0: זה נראה לי שזה יהיה לי ממש לא נורא. הרגשתי קצת לא טוב בהתחלה כשנכנסתי לאצטדיון, היה נראה לי שזה יהיה לא נורא. לאט לאט התחלתי להרגיש, אני מצטטת אותה, שאני מאבדת את השליטה על, על, על, על האיברים שלי.
1: חוש ההתמצאות כן. נעלם. וקצת חבל שזה דווקא מה שזוכרים. כי זה ממש שיחק לידיים של כל המתנגדים. כל מי שאמר, הנה, תראו איך... עכשיו, מה, לא קרה שגבר הגיע לקו הסיום והתמוטט בריצת מרתון? לא קרה, ראינו אנחנו, לא יודע, באיזה המרתון, שעשינו במרתון 64. גם תמונות קשות מאוד של ספורטאים גבריים.
0: שידרנו עכשיו אליפות עולם באתלטיקה, שבדוחה שאנשים, שכולם שם...
1: התמוטטו.
0: פרישות על גבי פרישות.
1: אבל מכיוון בזה היה המרתון הראשון, זו תמונה מאוד מאוד זכורה. שוב, זה לא הפריע, זה לא שינה את העתיד, וזה טוב, כי המרתון נשאר כמובן.
0: אנדרסון שייס, למי שלא זוכר, פוסעת את הצעדים האחרונים שלה לעבר קו הסיום, חוצה אותם ברויות מדהימה. כש-77 אלף צופים שם בקוליסאום, אני לא יודעת, חלקם שאלו את עצמם למה לא אומרים לה להפסיק, וחלקם הריעו לה מרוב התרגשות. באמת, עוצמת הרגשות שם באצטדיון האולימפי הייתה מטורפת.
1: ככה אנחנו אוהבים לזכור משחקים אולימפיים בסוף. למרות הסמליות הלא כל כך טובה, אבל ברמת השוט, ברמת ה... תראו כמה זה היה חשוב לה לסיים. רק לסיים, הרי לא, אין לה מדליה, היא לא בטופ 10, היא לא שום דבר. רק תנו לה לעבור את קו הסיום, והיא עשתה את שלה. היא עשתה את שלה.
0: אתה יודע כמה זמן לקח לה להקיף את ההקפה האחרונה?
1: 5 דקות כזה, לא?
0: 5 דקות ו-44 שניות. ואחר כך גם הוחלף החוק, והפך להיות חוק שייס, כן. על שמה, שכן אפשר לתת סיום מבלי שזה ייחשב כפסילה. דרך אגב, היא סיפרה גם שהיא שכחה לשתות בדרך.
1: זה בעיה.
0: שעברה תחנה אחת, דילגה על זה, ושהיא שילמה את המחיר, ודרך, עם שתי אינפוזיות נפטרה לה הבעיה, אגב.
1: כן, היא הלכה לבית חולים, והיא
0: לא מאוד... לא, זה סיפור. באותו ערב היא כבר הייתה במסיבת עיתונאים, והייתה כמובן כבשה את כותרות העיתונים ביום למחרת.
1: אבל הייתה עוד אחת מישהי לפניה שכבשה את כותרות העיתונים עוד לפניה, קראו לה זולה בד, ואם צריך לחפש את, נקרא לזה, אולי השערוריה של המשחקים הללו.
0: כן, זה אולי אחד הסיפורים הגדולים והזכורים, הקרב בין מרי דקר, האמריקאית, נערת הזהב האמריקאית, לבין זולה בד, ילידת דרום אפריקה, שהצגה למעשה את בריטניה במשחקים האלה בריצת ה-3000. וכדי להבין את עוצמתו של הסיפור הזה, צריך לקחת קצת את שעון הזמן לאחור. נספר קודם כל שמרי דקר הגיעה למשחקים האלה כשהיא בת 26, כשהיא אלופת עולם בריצת 1500 וב-3000 מאליפות העולם שהייתה השנה קודם לכן. זולה בד, בת 17 וחצי, כאמור מדרום אפריקה, מדינה שמוחרמת.
1: בגלל האפרטהייד.
0: היא מוחרמת עוד מ-64, כמו שכבר למדנו בפרק הראשון שלנו, ותהיה מוחרמת עד 92, בגלל מדיניות האפרטהייד שיש שם. זולה בד מגיעה מכפר קטן, מחווה בדרום אפריקה, ילדה מאוד מופנמת, עם אבא מאוד בעייתי, הורים שהם ביחסים לא טובים, שהייתה לה תלויה בחדר גם התמונה של מרי דקר, כשהיא בעצם, הם סבלו מהמון צרות המשפחה הזאת, אחות אחת מתה, והאימא גם נפטרה בגיל מאוד צעיר, והיו שם, עברה הרבה טרגדיות הילדה הזאת, והריצה של, הייתה עבור זולה בד בעצם המקום לברוח אליו.
1: המפלט.
0: הייתה המפלט, כשאתה רואה, אני ראיתי את הסרט, ואני ממליצה על הסרט הדוקומנטרי הנפילה, שיש אותו ב-Yes Doco, אתה רואה שם את זולה בד, כשהיא בת 14, רצה, כמו מישהי שנושמת תוך כדי שהיא רצה, כמו שאנחנו נושמים כשאנחנו סתם יושבים על כיסא. זולה בד פורצת בסערה לתוך עולם האתלטיקה, משום שלמרות היותר רק בת 10, היא מצליחה לקבוע תוצאות מדהימות. בגיל 17 קובעת שיא עולם בריצת 5,000, משפרת בעצם את השיא של דקר, אבל איגוד האתלטיקה מסרב להכיר בהישג, משום שהיא התקיימה תחת שלטון האפרטהייד של דרום אפריקה. ואבא של זולה בד עושה הסכם עם הדיילי מייל הבריטי. הסכם שזולה לא הייתה מעורבת בכלל, הוא ייתן להם את הסיפור שלה בבלעדיות, הם יעזרו לו בזכות דרכון בריטי שיש לסבא של בד, לקבל אזרחות בריטית.
1: ואז היא תוכל להשתתף במשחקים האולימפיים.
0: במשחקים האולימפיים.
1: כולם מנצחים. ווין ווין.
0: ככה הוא ראה את זה. הוא קיבל 100,000 לירות סטרלינג. זולה בד מספרת שהיא קיבלה 20,000. אפשר כך גם ניקו לה מזה מס וכל מיני כאלה לא נשאר לה מזה כלום. והם נוסעים לבריטניה, ושם האבא עושה את העסקה הזאת עם הדיילי מייל. ומה שקורה זה שהבריטים שונאים אוהבים את זולה בד, משום שהיא מגיעה משלטון האפרטהייד, וכל הקבוצות והגופים שקמו, שמוחים בכל רחבי העולם נגד האפרטהייד, פשוט איפה שהיא רצה, הם היו שם כדי לירוק עליה, לקלל אותה, להרים שלטים,

0: היא הייתה מאוד מאוד מדוקת, אבל הריצה הייתה הכוח שלה. במקביל ביקום אחר, בלוס אנג'לס, בבית שלה, עוברת מרי דקר גם מסלול מלא רגעים לא פשוטים, משום שהיא ב-76 לפני המשחקים האולימפיים אליהם התכוננה, והייתה כוכבת ענקית בארצות הברית, צריך לציין, היא נפצעת, היא לא יכולה להשתתף. ואז מגיעה האולימפיאדה של 80, כשהיא בשיאה, וארצות הברית מחרימה והיא לא יכולה להשתתף. והיא מגיעה בגיל 26, כאמור, כאלופת העולם, כפייבוריטית, עם השיער הבלונדיני ועם הפרצוף הזה עם הביטחון, וכל מי שרצה עם מרי דקר מתארת אותה כבחורה מאוד תחרותית שלא בוחלת בשום אמצעי כדי לנצח. ובעצם העולם כולו, התקשורת כולה עושה בילדאפ למפגש הזה של דרום אפריקאית שרצה יחפה. בלי נעליים.
1: יחפה.
0: יחפה.
1: שוב, אנחנו בשנת 84, כן? לא בכלא ב-60. 84.
0: ככה הם רצו בדרום אפריקה. להרגיש את המסלול ברגליים. עכשיו היא בריטית, כן או לא. אתה יודע שהיא בקושי ידעה אנגלית.
1: אני יודע.
0: היא דיברה אפריקנרית בכלל. כשניסו לראיין אותה בבריטניה, היא ענתה כמו ילדה בכיתה ג' באנגלית. מגיעה זו לבד בת ה-17, לאצטדיון הזה בלוס אנג'לס, כשהיא סוחבת על הגב שלה את כל השנאה של כל העולם לדרום אפריקה. וכל האצטדיון כמובן רוצה את מרי דקר כאלופה שלו. והם מתחילה הריצה. רצות, רצות, רצות. כשלוש הקפות לקראת הסיום, זולה בד הופכת להיות המובילה, אבל מרי דקר מאחוריה בשביל הפנימי. ואז קורה שם איזשהו סוג של כמה אירועים, ופתאום אנחנו רואים את מרי דקר נופלת, מתגלגלת על הדשא ולא קמה. זולה בד לרגע מתבלבלת, מסתכלת, ממשיכה לרוץ. אחר כך כשהולכים ורואים את זה שוב, מבינים שהייתה שם התקלות ברגליים. אני בכוונה עוד לא מסבירה את זה עד הסוף. זולה בד מתחילה לחטוף קריאות בוז מטורפות מהקהל בקוליסאום. היא מאבדת את זה לגמרי. היא אומרת, שהיא פשוט, היא כבר לא ידעה איפה היא נמצאת. היא מסיימת מקום שישי שם בריצה, למרות שהיא הובילה. ומרי דקר לא מסוגלת לקום על הרגליים, נמתח לה שם איזשהו שריר כתוצאה מהנפילה. כשנפגשות ביציאה מהאצטדיון, אז באה אליה זולה בד, ילדה בת 17, אומרת לה, סליחה, אני מתנצלת. והיא אומרת לה, don't bother, אל תתרחי בכלל.
1: You can put your stories in a sack, miss, כמו שאומרים.
0: ואז במסיבת העיתונים שמתקיימת כמה שעות בלבד, אחרי שמרי דקר חוזרת מבית החולים, היא אומרת, זולה בד אשמה, היא הפילה אותי. עכשיו, תבינו, זולה בד הובילה בריצה. מרי דקר הייתה מאחוריה. היא הכשילה אותי, היא הפילה אותי, היא מאשימה אותה בהתנגשות. כשצריך לשים לב שבאתלטיקה בדרך כלל מוטלת על האתלטה עוקב האחריות להימנע ממגע עם הרץ המוביל. ובהתחלה, ההתאחדות האתלטיקה פסלה את הרעיון, פסלו בהתחלה את בד, את הדרום אפריקאית, בגלל ההכשלה. אבל כעבור שעה, אחרי שצפו שוב בריצה, הם ניקו אותה מכל אשמה, בעוד התקשורת האמריקאית כמובן ממשיכה להאשים אותה. העיתונות הבריטית הגנה עליה, האשימה את דקר. ובאמת האירוניה הזאת שדקר, שהיא הייתה אתלטית הנערצת על בד, בסופו של דבר מחסלת אותה נפשית לגמרי. ואגב, בסוף אותה השנה, מרי דקר נבחרת ההפסד המביש ביותר, או שיים, משהו כזה, אצל הילדי האמריקאים, בגלל האופן שבו היא אחר כך
1: התנהלה.
0: מהרה כל כך מהר להאשים את זולה בד, ולא להבין שפשוט הייתה שם תאונה. רק כדי לדעת, למי שמעוניין, זולה בד שנה אחר כך בגיל 19, שוברת את שיא העולם ב-5,000, בתחרות בקריסטל פלס, בריצה האהובה להשיא, שהפעם הפך לרשמי, נרשם בגאווה תחת דגל בריטניה, והיא חזרה לדרום אפריקה, בסופו של דבר, היא חזרה להתחרות אחרי שהוסר החרם על דרום אפריקה, אבל לתהילה שהיא הייתה בה, ולשיא, ליכולות שהיא הייתה לפני 84, היא לא חזרה, וגם מרי דקר היום לא מסוגלת לרוץ בכלל. עשו ביניהם מפגש בסרט הזה, זה היה מפגש מאוד טעון. ועדיין זולה בד היא כזאת משהו נורא תמים. דרך אגב, היא כל הזמן סיפרה שהיא לא היה לה מושג בכלל על האפרטהייד. אני לא יודעת אם להאמין לה או לא. עד עצם היום הזה אני לא בטוחה שיכולת לחיות בדרום אפריקה ולא לדעת מה זה האפרטהייד. אבל זה כבר שייך להיסטוריה, וזה סרט ענק וסיפור עצום.
1: אז זה סיפור עצום במשחקים האלה.
0: עצום ועצוב.
1: אם ככה מנסים לחפש את הספורטאי שייצג בצורה הטובה ביותר, גם את האמריקאיות וגם את המשחקים האולימפיים ב-84, זה קארל לואיס. קארל לואיס, כמובן גם הוא לא השתתף במוסקבה 1980.
0: קארל לואיס הגדול.
1: האגדי, מגיע ועושה בעצם הישג שלא נעשה פעם שלישית בלבד בהיסטוריה, פעם

0: ראשונה מאז ג'סי אורנס, 4 מדליות זהב, הדבר הכי יוקרתי, 100-200 רוחק ושליחים, שהוא מסיים עבור האמריקאים, עם סי העולם היחיד שהיה על המסלול, במשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס 84. ועם כל ההצלחה האדירה של קארל לואיס, אף אחד לא אוהב אותו. אף אחד לא מסוגלים לראות אותו. האמריקאים לא יכולים לראות אותו, לא, וזה כזה דיסוננס בין ההצלחה שלו כאטלט, לבין האופי והאישיות שלו, וככה לשפוך עוד קצת אור עליו, אז אנחנו רוצים לעלות לקו הטלפון, את רוגל נחום.
1: שלום רוגל נחום.
2: היי, שלום, מה נשמע?
1: אז רק אני אספר עליך, רוגל גם בקריירה שלו החזיק 3 שיאים ישראלים בעת ובעונה אחת, גובה, רוחק ומשולשת, החזיק בשיא לקפיצה לרוחק, 7.96 מטרים, שיא שהחזיק 20 שנה, שיא ישראלי גם במשולשת שעדיין שריר וקיים 17 מטרים ו-20, היה ב3 אולימפיאדות ו4 אליפויות עולם. החסרתי משהו, רוגל?
2: נראה לי קצת יותר אליפויות עולם, אבל אני כבר בעצמי פתקתי לספור, יכול להיות שהוא כמה באולמות, אבל נפתיק.
1: אז קארל לואיס, ספר לנו קצת עליו עוד לפני המשחקים, זאת אומרת, איך הוא נבנה האטלט הזה?
2: קודם כל אני חייב להתייחס לסיומת של הדברים שאמרתם, שכאילו כולם לא אהבו אותו, ובעצם מהספוקאי מהשג הכי גדול, אז אני די, לי זה אף לא נראה ככה, כי יכול להיות שבארצות הברית לא אהבו אותו, אבל באירופה ובעולם האתלטיקה לדעתי מאוד מאוד אהבו אותו, אולי אחר כך נדבר קצת על איזה סופר סטאר, הוא היה בכלל בעולם האתלטיקה בשנות ה-80 ושנות ה-90. אז קארל לואיס אמנם ב-1984, הוא היה בן 23, הוא באמת זכה בארבע מדליות זהב, כמו שהזכרתי, משווה את השיא המדהים של ג'סי אורנס, אבל כבר בגיל 19 ב-1980, הוא הפיל למשחקים האולימפיים במוסקבה, גם בקפיצה לרוחק וגם בשליחים 4x100, כמובן בגלל החרם של המערב על המשחקים במוסקבה, אז הוא לא השתתף, ושלוש שנים אחר כך, בגיל 22, התקיימה אליפות העולם הראשונה באתלטיקה, בעצם רק בשנת 1983, זה גם קצת מוזר לשמוע,
1: ממש.
2: רק אז התחיל המפעל הזה של אליפות העולם באתלטיקה, ובאליפות הזאת הוא כבר זכה בשלוש מדליות זהב, זה היה בהלסינקי, ובעצם אז אני חושב כבר שמו לב שיש איזה כוכב עולה חדש באתלטיקה העולמית, וכמובן מאז הוא עושה המון המון דברים, שזה התחיל בהמשך בלוחן ולסימן במדליות זהב, ואני זוכר, אני הייתי, אולי זה היה, אולי רק שנה אחר כך התחלתי להתאמן באתלטיקה, ובאמת לא ידעתי שום דבר על אתלטיקה, אבל הדבר הכי שידעתי שיש מישהו שקוראים לו קארל לואיס, אני לא חושב שהיה אדם בעולם שלא ידע מי זה קארל לואיס, כי כשאני התחלתי להתאמן באתלטיקה, לא התעניינתי בכלל בענף הזה, כל קרה במקרה, אבל את קארל לואיס הכרתי וידעתי מי זה, וצחיתי בו במשחקים האולימפיים ב-84, וזה היה מאוד מאוד מרגש, בכלל עבורי, אם אני יכול להגיד על ספורטאי שהוא היה התגלנות המצוינות, זה היה קארל לואיס, הוא היה אליף של כולם, אני חושב, בתקופה הזאת.
0: יכול להיות רוגל שבגלל שבאירופה ובשאר העולם לא הכירו את קארל לואיס כמו שהכירו אותו בארצות הברית, יצא הפער הזה בתפיסה בין קארל לואיס האמריקאי של האמריקאים לבין קארל לואיס האתלט האדיר, כי בארצות הברית מה מדברים? שמסתכלים אחורה אומרים תראה אותו לפני המשחקים האולימפיים, באה אליו קוקה קולה אמרה בוא אנחנו מציעים לך עסקה, הוא אמר לו תודה אני אחרי המשחקים האולימפיים יהיה שווה יותר, הם הציעו לו לשחק בסדרות טלוויזיה, הציעו לו כל מיני קבוצות ב-NFL, ב-NBA.
1: כן, מדברים על זה שהוא היה מאוד רעבתן, שהוא נהג ב-BMW, בנה לעצמו בית יקר, כאילו הוא היה כזה...
2: אבל מה שאתה אומר, מה שאתה אומר עכשיו, מה שאתה אומר עכשיו, אז אולי נשמע כארוגנטי ושחצני ויהיר, אבל אני חושב שזה בדיוק איך שספורטאים מתנהגים היום. ספורטאים היום יודעים למנף את השם שלהם, את המוניטין שלהם, להפוך אותו למותג. קארל לואיס זיהה את זה כבר בתקופה הזאת, ככה אני עכשיו, אם מסתכל אחורה, ככה אני מנתח את זה.
0: אבל זה פשוט...
2: הוא ידע מה הוא הולך להיות שווה. ותשמע, הוא צודק, הוא עושה את הקריירה שלו ב-1997, ששנה קודם הוא זכה בזהב, רביעי
1: ורציפות
2: בקפיצה
1: לרוחק. שאני הייתי בצדון וראיתי אותו קופץ באטלנטה.
0: יכול להיות שבפרספקטיבה של 2019, אם קארל לואיס היה חי ב-2020, נקרא לזה חי כספורטאי, אז היום הוא היה, אתה יודע...
1: לא סופרסטאר, הוא היה סופר סופר סופרסטאר.
0: אז השמה של...

0: לא, כשחצן, כארוגנט, גרמה לקוקה קולה לא לנסות לחדש איתו את החוזה אחר כך.
1: אפילו נייקי.
0: כן, נייקי הורידה אותו. עכשיו, זה הזיה, זה ספורטאי על, שחברות מסחריות שחיות על ספורטאים כאלה, אומרות, לא תודה, אנחנו לא רוצים אותך. משהו שם לא עבד ביחסים הבין אישיים שלו עם החברות האלה לפחות.
2: יכול להיות, אבל מכיוון שזו הייתה תקופה שלא היו רשתות חברתיות ולא היה אינטרנט ולא היית חשוף בכלל למידע מהסוג הזה שאתה מדבר עליו, באירופה הוא היה סופרסטאר, הוא היה ממלא אצטדיונים. היה באותה תקופה לא היה את הסרב מה שנקרא דיימונד ליג, היה סרב שקוראו לו סרב הגרנד פרי, הוולט קלאס, ציריך, ברלין, היו כמה תחרויות. קרלו זה היה ממלא את האצטדיונים האלה, לא משנה מי היה הבא, מספיק שאתה מביא אותו, הציון מלא פול האוס. הוא ידע מה הכוח שלו באירופה, ואירופה הייתה יותר חזקה, כנראה, מבחינת הכסף, מארצות הברית, ככה אני מסתכל אחורה.
1: היה גם, זה באמת תקופה כל כך אחרת, גם יש את הסיפור על דיילי תומפסון, שניצח בקרב 10, למחרת היום שקארל לואיס ניצח ב-200, ערב מאוחר יותר, דיילי תומפסון מנצח בקרב 10, והוא חושף חולצה שכתוב עליה, האם האתלט השני בטבעו בעולם הומו.
0: אחרי דיילי תומפסון? זה האתלט השני בטבעו בעולם, כאילו?
1: כן. כלומר, הוא האשים את קארל לואיס שהוא הומו, כאילו שזה משהו ש... אבל אז...
2: כמובן שזה לא יכול להיות לקרוא היום, כי את יודעת כל הארגונים וכל...
1: אתה רואה מישהו היום מעיז להרים חולצה כזאת, בכלל כל התפיסה, בגלל שהוא היה כזה גנדרן, אז זה גרר טענות שאולי הוא הומוסקסואל או ביסקסואל, והוא שם פס על כולם, גם הוא עמז דרך אגב, אני עושה מה שאני רוצה, ואני לא שואל אף אחד.
0: אין לי גבולות, אני גם לא...
1: תבינו את האטמוספירה של התקופה ב-84, שדיילי תומפסון מראה חולצה עם כיתוף כזה, זה פשוט... אי אפשר לתפוס את זה בכלל, ויחד עם זה, באמת הדיסוננס הזה, שלא ידעו אז, שלא ראו את ה... תחשבו על היום על יוסיין בולט, עם כל הפוזות והשואו-אוף, כן. ולידו קארל לואיס נראה לי ממש...
0: מה זה, איש מופנם?
1: ממש מופנם, בדיוק.
0: רוגל, במילה על קארל לואיס האתלט, מה ייחד אותו, מה הפך אותו לכזה גדול, נקרא לזה, הוא אמר שהוא אהב יותר לקפוץ מאשר לרוץ, אבל הוא היה טוב בשניהם.
2: נכון, תראה, כשהוא התחיל את הקריירה שלו, הוא התחיל יותר כקופץ. כמובן שכדי להיות קופץ רוחק ברמה כזאת, אתה חייב להיות גם ספרינטר אדיר. אבל הוא גם גילה שהוא לא רק ספרינטר אדיר בשביל להגיע לשיא מהירות מסוימת, אלא הוא גם יכול לרוץ 100 ו-200 ברמה תחרותית. אתה יודע, הוא גם החזיק בשיא העולם כמה פעמים. אבל אין ספק שזה היה אתלט על, גם מבחינת המבנה גוף שלו, הוא היה גבוה, רזה, לא אתלט כבד, הוא היה מאוד חזק, היה מאוד טכני בריצה שלו, עם כוח מתפרץ אדיר, וזה בא לידי ביטוי במיוחד בקפיצה לרוחק גם, וגם האופי שלו, כל מה שדיברנו עכשיו, האופי הזה שהוא פותח האמין בעצמו, אנחנו יודעים היום, בפרספקטיבה לאחור, היום אנחנו יודעים כמה הצד המנטלי עבור ספורטאי הישג ברמה הזאת הוא קריטי, והוא, אני מניח שבתקופה היא הוא לא השתמש במנטור, הוא יכול להיות אולי מנטור של כל אדם בעולם, הוא לא השתמש במישהו שיכוון אותו, והוא פשוט זה היה אצלו בילט אין בפנים, אני חושב שזה אחד הצדדים החזקים שלו, האמונה הזאת בעצמו, הוא הלך עם המאמנים שלו לאורך כל הדרך, שזה גם כן משהו מאוד חשוב, ללכת עם מאמנים ולהאמין בו, יחסים מאוד חשובים בין אתלט למאמן, אז זהו, אין, כאילו, מהיר מאוד, אין יותר מה להוסיף, רק חייב לומר ש...
1: ניצח את המאה מטר אחרי שהוא היה צריך לצמצם שם פער, ועשה את זה בצורה מדהימה, וניצח שם בפער עצום, 20 מאיות.
2: כן, וגם אני חייב לומר, גם לא דיברנו, אבל ב-1991 התקיים אולי הקרב הענקים הכי גדול, לא אולי, התקיים קרב הענקים בקפיצה לרוחק, זה ביום שבו פאול שבר את העולם של בוב בימו וקפץ 8.95, אבל היה שם הקרב מטורף בינו לבין קארל לואיס, ושניהם שם, לואיס אגב, עם ממוצע בקפיצות של 8.87, שזה משהו שזה בלתי יתאר, חמש קפיצות ממוצע של 8.87.
0: והוא הפסיד.
2: אבל לא רק שהוא עשה, לא רק שהוא נתן את הופעת חייו בקפיצה לרוחק, הוא באותה אליפות גם שבר את השיא העולמי ב-100 מטר, אחרי שהוא זינק... אחרי כולם, הוא
1: יהיה
2: ממש מאחור,
1: ופשוט אתלט על. כן, קארל לואיס הוא לא ספק הכוכב הגדול של המשחקים האלה, שהיום מדורג חמישי בטבלת זוכה מדליות הזהב.

0: אהב במשחקים האולימפיים, עם 9 מדליות, אז עדיין שם למעלה, בצמרת. רוגל נחום, תודה רבה.
1: היה?
0: כן.
1: תודה רבה לכם. אני רק אגיד שהיה מעניין לראות אותו היום עם בולט, כאילו באותה תקופה, איך זה היה מסתדר, זה... כל המאצ'אפ הזה.
2: ג'ורדן ולברון גרסת האתלטיקה.
0: בדיוק. תודה רוגל.
1: תודה רבה, להתראות.
0: טוב, עכשיו באופן די אירוני, המשחקים בלוס אנג'לס שהוחרמו כאמור על ידי המדינות של הגוש הסובייטי, היו למשחקים, בעצם המשחקים הראשונים שסין הגיעה למשחקים, נבחרת מלאה ומשמעותית שמנתה 216 ספורטאים. כמובן שכל זה 24 שנים לפני שהיא כובשת את פסגת טבלת המדליות בבייג'ין, במשחקים האולימפיים. קח את זה טיפה ככה לרקע, הם בעצם הרפובליקה העממית של סין, כמו שהיא נקראת, היא השתתפה לראשונה במשחקים האולימפיים בהלסינקי ב-1952.
2: היה שם ספורטאי אחד, מה זה היה? זה היה ממש...
0: הוא לא הצליח אפילו להגיע, הגיע, רק אחד הצליח
2: להתחרות. הוא לא עבר מוקדמות.
0: לא היו טיסות ישירות, ועד שהם הסכימו להגיע וכו'. בקיצור, אי אפשר להגיד שהם באמת השתתפו, והיה סיפור שלם בעצם בין הרפובליקה העממית של סין לבין הרפובליקה הסינית, מה שנקרא טיוואן, מה שבסופו של דבר הוועד האולימפי הבינלאומי החליט לתת לזה את השם טייפי הסינית, שזה מה שהביא בסוף לפשרה שבזכותה הסכימה הרפובליקה העממית של סין להגיע למשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס, וזה סלל את הדרך. והיא מגיעה, כמו שאמרתי, במלוא תפארתה עם 216 ספורטאים למשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס, ומסיימת שם במקום הרביעי בטבלת המדליות, עם 32 מדליות בין 15 מזהב, והרבה מהמדליות זהב האלה הן בזכות ענף ההתעמלות, התעמלות המכשירים. 11 מדליות, מתוכן 5 מזהב, הגיעו בהתעמלות המכשירים, הרבה הודות לנסיך ההתעמלות, הלו הוא לי נינג, שלום לאילן גזית.
1: מה נשמע מירי?
0: מצוין, פרשן ההתעמלות של ערוץ הספורט כמובן. אז יכול להיות שהשם לי נינג, אתה יודע, הוא מצלצל מוכר למי שזוכר מישהו אף באצטדיון בקן לציפור, בטקס הפתיחה של המשחקים האולימפיים בבייג'ין 2008, מי שהצית את האש האולימפית, זה היה לי נינג. אבל בעולם ההתעמלות הוא שם שהביא אותו הרבה יותר.
1: אין ספק. לי נינג... בעצם נגלה לעולם ההתעמלות בשנת 1983, כשנה לפני המשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס, ואני חייב לספר שזאת השנה שבה אני הייתי באליפות עולם כמתעמל, באליפות עולם בהונגריה,
0: בבודפשט. אתה ולינינג.
1: אנחנו היינו, הוא אגב נולד בשנת 1963, כמוני בדיוק, וזה היה פשוט מדהים לראות את המתעמלים הסינים, שבעצם זאת הייתה אליפות עולם הראשונה שלהם, לפני המשחקים האולימפיים. המשחקים האולימפיים ב-84 גם כן הייתה הפעם הראשונה שסין כמדינה השתתפה באולימפיאדה. ובין 80, כשהוא התחיל בעצם לייצג את נבחרת סין, כשהוא היה בן 17, בין השנים 80 ו-84, הוא כבר זכה במספר לא מבוטל של מדליות בתחרות בינלאומיות, גביע עולם וכאלו, אבל את הסימן הראשון לקראת הבאות קיבלנו ב-83 בבודפשט, שם הוא זכה עם נבחרת סין בתחרות הקבוצתית במדליית זהב, והשיג לעצמו עוד 3 מדליות במכשירים הבודדים, ואנחנו ידענו שהנה יש כבר מועמד כמעט ודאי להתחרות על הכתר בלוס אנג'לס.
0: אז הוא מגיע לפבליון, לפבליון של UCLA, מגיע ויודע שיש לו פייט גם עם היפנים.
1: בהחלט. תראי, למעשה, המשחקים האולימפיים כאילו היו אמורים להיות משחקים אולימפיים יותר קלים בעבור הסינים, היפנים והאמריקאים, כי הבלוק הסובייטי לא השתתף, בעיקר אני מדבר על המתעמלים הרוסים, דיטיאטין, בילוזרצ'ב, כל החזקים האלו, והמזרח גרמנים שהיו גם כן אשפים, הם לא הגיעו להתחרות בגלל החרם שהיה, אבל הייתה שם תחרות נהדרת, תחרות קשה מאוד, כי הייתה את הנבחרת האמריקאית, נבחרת החלומות עם מיץ' גיילורד ופיטר וידמר ואחרים, אבל הגיע לינינג, ויחד עם נבחרת סין, פשוט היו מדהימים, הנבחרת הסינית הייתה פשוט מדהימה.
2: מה ייחד אותה, מילן? מה מייחד את לינינג? מה מייחד את הסינים, שלא ראינו אותם עד אז בעצם, בהתעמלות שלהם לעומת מה שהיה לשאר העולם?
1: תראה עודד, הסינים הביאו משהו אחר לגמרי, הם הביאו סגנון חדש. אנחנו היינו רגילים לראות את הרוסים האלגנטיים והארוכים עם

0: התכונות המקסימות שלהם, והיפנים החתוליים והגמישים. ופתאום הגיע לינינג כזה עם סגנון אחר מיוחד שכלל את כל המרכיבים שדיברתי עליהם כעת, ובתוספת מקוריות ווירטואוזיות שלא נראתה קודם לכן. ואז באמת הוא כבש את מקומו כאחד המתעמלים הגדולים בעולם, והפך להיות אהוב הקהל. לא סתם קראו לו נסיך ההתעמלות. אני זוכר את עצמי כמתעמל, כצופה בביצועים שלו באולימפיאדת לוס אנג'לס, זאת הייתה חוויה בלתי רגילה, חוויה צפייה בלתי רגילה. כל עולם ההתעמלות עמד על הרגליים בסיום התרגילים שלו, כולם חיכו לראות מה הוא הולך להביא. הוא הביא פתאום אלמנטים, בוא ניקח את מספרות התומאס מהסוס, מסוס מוחות,
1: כן.
0: אז הוא הכניס אותם למקבילים. והכל היה מבוצע בזריזות ובגמישות, משהו שהרכיב...
1: נזכיר שהוא בלוס אנג'לס, אילן, קיבל 10, זה הציון המושלם על תרגיל הקרקע,
0: כן,
1: וקיבל
0: כן.
1: גם 10 מושלם בסוס הסמוכות, אבל הוא חלק את המקום הראשון עם וידמר האמריקאי,
0: כן.
1: וגם בטבעות הוא זכה בזהב, גם כן. את הזהב הזה הוא חלק דרך אגב.
0: כן, אבל בקרב רב הוא סיים במקום השלישי.
1: רק במקום השלישי, כן.
0: ואנחנו הרגשנו, כאילו, אנשי ההתעמלות, שהוא באיזשהו מקום הוא קופח, בגלל השיפוט הביתי, so called, של האמריקאים, ואיכשהו קוז'י קושיגן היפני התברג שם והצליח לקחת את המקום הראשון. אבל לינינג היה הכוכב של התחרות הזאת, ועם 6 מדליות אולימפיות, ואם ניקח גם את המדליות שלו באליפויות העולם השונות, שזה 11 בסך הכל, אז לא פלא שהוא הפך לאליל.
1: כן, הוא גם היה בעצם הספורטאי שזכה בכי הרבה מדליות במשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס.
2: 6 יש לו, לא?
1: זאת אומרת, 6 מדליות, 3 זהב, 2 כסף ואחת מארד. אז הוא היה מספר אחת במשחקים האלה. אחר כך מתעמלת אחרת, זאבו. אבל יחד עם זה, אחר כך הוא מייסד גם, הוא הופך לאחד מעשירי סין. הוא מייסד את מותג בגדי הספורט המפורסם שלו ב-1990.
2: עם השם המקורי לינינג.
1: כשהוא ספורטאי ב-26.
0: זה היה מותג נעליים בכלל בהתחלה, ואחר כך זה הפך להיות מותג הלבשה.
2: כמה מתעמלים אתה מכיר, אילן, בתור אחד שעוקב אחרי התעמלות המון שנים, שהצליחו למנף את ההצלחה שלהם להצלחה עסקית כזו?
0: מעטים מאוד. רוב המתעמלים שהצליחו למנף את הענף הזה, את המקצוע שבו הם התעסקו כל השנים, לתרגם אותו לכסף, הם כאלו שעשו את זה מתוך פרסומות וכאלו, אבל לינינג ממש מנף את זה בתחום העסקי, והיום הוא בין 500 האנשים הכי עשירים בסין.
1: תקשיב, לפני 3 עשורים, עודד, להיות ספורטאי שמרים מותג, זה לא כל... אתה יודע, אנחנו היום רואים את זה כמובן מאליו, כל אחד ממציא לעצמו מותג, מפרסם אותו באינסטגרם ובזה ובזה. אז זה היה דבר מאוד מאוד חדשני, ובטח תחשוב על זה בתוך סין, שהיא לא, אתה יודע, המדינה הכי משוחררת הייתה, וגם לא עד היום. וזה הרבה גם דרך אגב בזכות כל מיני רפורמות שנעשו אז בסין, אבל הוא באמת הופך לענק. יש לו היום, תיכנס לאתר של לינינג, יש לו הלבשה, נדמה לי, הכל, אילן, מי נעליים, הכל.
0: זאת החברה השלישית בגודלה בסין אחרי נייקי ואדידס, ובמרחק קטן ממש מאדידס במחירות. מעבר לתחום העסקי, אז רק לציין ככה ש... את יודעת, יש את ה-All of Fame גם בהתעמלות, אז בשנת 2000 לינינג נכנס לרשימה המכובדת הזאת, ובצדק רב. באמת, אני מנסה לחזור להתרגשות שלי כמתעמל באותה תקופה. זה היה פשוט, זאת הייתה פשוט חוויה בלתי רגילה לראות את לינינג ואת חברו לנבחרת טונג פיי באים ופשוט כובשים את הענף הזה, שאף אחד לא הכיר אותם לפני זה.
1: אני מודה ש... אני סיימתי את חוויית ההתעמלות שלי בלוס אנג'לס 84 עם פוסטר ענק של מרי לו רטון בחדר שלי בבית. האמריקאית הראשונה שמצליחה לזכות בתואר הקרב רב, שלא מגיעה ממזרח אירופה, שהייתה מדהימה עם, אתה יודע, אם תסרוק את העגולה הזאת שלה, שקודם שהיא סיימה פס הקורבט יסער, הסתדר לבול במקום, ואני מטלטלים הפרועים שהיו לי, אז אמרתי לעצמי, יואו, איזה כיף שהשיער שלה מסתדר ככה, בחיים זה לא יקרה לי.
0: אם היית מתעמלת אצל בלה קרולי,
1: זה היה קורה לי, אתה אומר, כן.
2: אילן גזית, תודה רבה. יש לי הרגשה שאנחנו עוד נדבר בפודקאסטים האלה, הרגשה מבוססת, אני חושב. תודה, אילן.
1: בטח שנגיע למונטריאול.
2: אנחנו נגיע אליו עוד. תני לי משהו מהעולם שלי, אפשר? קטן? תוך העולם האולימפי הזה הגדול שלכם?
1: עכשיו שאתה אוהב עולם אולימפי.
2: אני מאוד אוהב, את יודעת אבל שיש לי עולם...
1: בקיצור, אתה רוצה להקפיץ קצת כדורים.
2: תני לי קצת.
1: איזה צבע אתה בוחר?
2: גם ככה קשה לי. קשה לי גם ככה בתקופה הזו. אנחנו מדברים על 1984, עדיין לפני עידן המקצוענים, דיברנו על זה ש-1992 תגיע נבחרת ארצות הברית. אבל שחקני המכללות האמריקאים היו לא רעים בכלל.

0: יש גם חלק בלס דנס על...
1: שמדבר
0: על אולימפיאדה ב-84, ועל כמה שהוא ככה ראו אותו והבינו מה. אז אנחנו מדברים בעצם על מאי של מחנה האימונים שהוא מתקבל, ה-12, בקלות, מספרים, הוא בא זה היה על הפרוטוקול בלבד. מבחינתו, בובי נייט, שלא היה אחד שמתלהב בקלות, לא הבין מה הוא רואה. ואז הגיע הדראפט. לפני הדראפט, בובי נייט בא לג'נרל מנג'ר של פורטלנד, שהייתה לה את הבחירה השנייה, ידעו שהקים אולאז'ון הולך ראשון, ובחירה שנייה הייתה באוויר. אמר לג'נרל מנג'ר, תקשיב, תיקח את מייקל. אז הוא אמר לו, ג'נרל מנג'ר של פורטלנד, אני צריך סנטר. אז הוא אומר, אז תשים את מייקל כסנטר. רק תבחר אותו. פורטלנד לא בחרה, בחרה את סון בוי, מייקל ג'ורדן הלך לשיקגו, והסוף ידוע. אז ג'ורדן מגיע למשחקים האולימפיים, כמוביל שנבחרת ארצות הברית. עכשיו, היום זה נראה מובן מאליו, אבל נבחרת ארצות הברית ניצחה את היריבות שלה ב-32 הפרש. נבחרת מכללות. עכשיו, אותה נבחרת מכללות שיחקה לפני הטורניר עם כוכבי הליגה, הכוכבי ה-NBA. ולכולם היה ברור שמה, בכוכבי ה-NBA נצחו אותם בקלות. לא. הם לא הפסידו אף משחק הכנה בדרך לאולימפיאדה הזו. הגיעו ללוס אנג'לס 84, נבחרת אדירה, אתם שומעים את השמות, אתם מבינים מעבר לג'ורדן מה עוד היה שם. יש פה שמות ששחקנים, שחקני NBA טובים, שלא הוזכרו, אבל הם לא בקליבר של מייקל או של פטריק יוינג או של קריס מלין. ג'ורדן מוביל את הקלעים כמובן 17 נקודות בממוצע למשחק, מגיעים לגמר נגד הספרדים, מנצחים ב-32 הפרשת אחת הנבחרות הספרדיות הגדולות לפני עידן הזהב, מקום שלישי יוגוסלביה, עם דרזן פטרוביץ' האגדי, רק מתקשים איפשהו דווקא נגד מערב גרמניה, ניצחון ב-11 פרש ברבע הגמר, משהו מוזר שלא ברור איך זה קרה. אבל זו בעצם הפעם הראשונה שאנחנו רואים את מייקל ג'ורדן בבימה המרכזית, נכון, שנתיים לפני זה הוא קלע סל ניצחון בגמר המכללות נגד ג'ורג'טאון, אבל מייקל ג'ורדן נחשף לעולם, הוא יחזור אליו שוב עם פטריק יוינג וקריס מלין ב-1992, לנבחרת החלומות.
1: כן, אנחנו נזכיר ששוב, כמו שהציינו, שבעקבות המשבר הגדול, הם מחליטים בוועד האולימפיה הבינלאומי, לאפשר גם לספורטאים שכן מרוויחים כסף על היותם ספורטאים, להיות חלק מהמשתתפים במשחקים האולימפיים, ובכך בעצם גם סוללים את הדרך לדרים טים המפוארת, שתפציץ בברצלונה 1992, משחקים אולימפיים שאנחנו כמובן גם אליהם עוד נגיע.
0: ובעצם מייקל ג'ורדן, שזכה בזהב האולימפי ב-1984, זכה גם באליפות הראשונה שלו, באליפות הראשונה שלו בלוס אנג'לס, נגד הלייקרס ב-1991, 7 שנים אחר כך. אמנם לא באותו מגרש, אבל כן באותה עיר, אז מייקל אוהב את LA, ו-LA אוהבת את מייקל. כל ארצות הברית אוהבת את מייקל.
1: כל ארצות הברית, גם אנחנו אוהבים.
0: נכון.
1: ושזה מחוץ לארצות הברית. אז המשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס 84, ראינו שבעצם הביאו איתם המון, המון, המון תפניות משמעותיות, אם זה מהבחינה הכלכלית, ואם זה מבחינת הנוכחות הנשית, בוודאי מבחינת האתלטיקה, וגם בענפים נשיים נוספים שנכנסו, זאת באמת, אלה המשחקים האולימפיים שמציינים את העת החדשה עבור נשים כספורטאיות, בצורה מאוד משמעותית, והכניסה של סין, שאחר כך עוד תהפוך להיות שחקנית, כבר אז הייתה, ונהייתה עוד יותר שחקנית דומיננטית, בתוך עולם הספורט, בתוך העולם האולימפי.
0: אי אפשר לחכות, ל-2028, מעניין מה מכינים לנו בלוס אנג'לס שם עוד 8 שנים מהיום.
1: אנחנו רוצים להודות לכל מי שנתנו חלק, לאילן גזית, לרוגל לחום.
0: יקי דיין.
1: לך עודד אלפרין.
0: גם לליז חסון, כאן מאחורי הזכוכית, לך מירי נבו, ונתראה.
1: אנחנו נפגש בשבוע הבא, ואנחנו לא נגלה לכם עכשיו לאיזה שנה אנחנו ננדוד, אבל אנחנו מבטיחים לכם שיהיה מעניין.
0: כי עוד לא החלטנו, מירי.
1: למה אתה מגלה?
0: כשנחליט, אנחנו נגיע לשם. ביי ביי.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
1: עולים לרגל, פרק מספר 262. שלום טל בן חיים.
2: שלום אבו היקר והאהוב.
1: שלום אור קנדיל.
3: שלום, שלום.
1: תקשיבו, אני עייף ברמות שאני לא יכול לתאר לכם. תשאלו למה.
2: עוד פעם אתה עייף.
1: למה אני עייף? למה אני עייף? קודם כל אני עייף תמידית.
2: הוא עייף עם מקצוענות.
1: באופי. מחזור אימא להיה לנו אתמול. מחזור באמת, באמת אדיר. אבל אתה באת בבלופית במשחק, אתה חוזר, אתה צריך לראות את כל מכה בתל אביב באר שבע. אתה צריך להיות מקצוען, לא? אתה צריך לראות את ביתר ירושלים סכנין, שזה היה נקע בעיניים. פנייה למנהלת הליגה ולמשפצים. תאר כבר שסידרו את זה לקראת המחזורים הבאים, זה לא יהיה במקביל.
2: שאלה, למה לא המשחקים בראשון?
1: שאלה מצוינת, לא יודע.
3: אין לי תשובה לדבר.
2: אנחנו עושים שער השבת עם שלושה משחקים, בלשון המעטה, לא הכי מעניינים, ביחס לליגה הזאת, אוקיי, ביחס למחזור הזה, ואז אתמול, ארבעה משחקים ביחד, באותה שעה כמעט, משחקים של החיים.
3: עושים לך בכוונה.
1: עושים בכוונה, מחפשים אותך. אז אנחנו באים לסכם את המחזור השלישי, הפנטסטי בליגה הכי מעניינת שיש, ותקשיבו, פתיחת עונה אדירה, אני לא אתן לכם כותרות, לא נתחיל כותרות, בואו נצטול לשאר לעניינים, ובראש ובראשונה.
2: זמננו קצר?
1: חס וחלילה, דבר כמה שאתה רוצה, ונפתח איך לא. עם ההצגה האדירה של מכבי תל אביב נגד הפועל באר שבע. מה זה היה? יתחיל כבודו קנדיל.
2: קדימה.
3: חייב לגוע בגבי קניקובסקי, אתמול ראיתי אותו, אבו, כאילו בא...
1: אני גם הולך, יאללה, הלכתי. מה יש לנו לעשות פה?
3: כאילו בא משחקן מהפרמייר ליג אתמול. הוא עושה הכל במגרש, הגנה, התקפה, הגול הראשון מתחיל ממנו, הגול השני מתחיל ממנו, השלישי מתחיל ממנו, והרביעי גם מתחיל ממנו. יש לו חלק בכל הגולים. איזה שחקן משמעותי, איזה כיף שהוא בקבוצה שלך, אתה רואה, אני בווייב שלי מרגיש שהוא, שנייה דור פרצקין, שנייה, לא צריך כל הזמן וזה, אתמול היה הרבה יותר מאוזן, לא חיפש רק את השער ולצרף מקו שני, ועוד נקודה, מעניין מה עוד ניגע בה בהמשך, אבל מה יהיה עם עידו שחר עכשיו, שגבי כל כך משמעותי, יש כאלה שיגידו, אולי יחפש לעשות איזה מעבר ברגע האחרון, אבל בוא נראה מה יהיה.
2: אני חושב שגם לפני, לגבי עידו שחר, בסוף עידו שחר יושב על השחקן, על הטיקט של דור פרץ. שחקן שבין הקווים, הוא לא השחקן ששדרק את המשחק, דיברנו על גבי כמה שהוא משמעותי בקטע הזה, הוא השחקן שמגיע מקו שני, הוא השחקן שמנסה לייצר מספרים בכל מחיר, כי זה בסוף הטיקט שלו, עוד פעם אמרנו, עידו שחר, הוא לא השחקן עכשיו שיעזור למכבי תל אביב לעבור בבילדאפ, הוא לא יעזור להם לעבור משליש ראשון לשני ולא משני לשלישי. עכשיו, אם אתה יושב על הטיקט של דור, אי אפשר שיהיו שני שחקנים כאלה בקישור. כי אתה צריך בסוף בקישור שחקני כדורגל שעוזרים למשחק השוטף של הקבוצה.
3: אבל יגידו לך, הוא נתן שנה שעברה דו ספרתי.
2: נתן שנה שעברה דו ספרתי, אוקיי, אבל עדיין, כשאתה בונה שלישיית קישור באמצע, במיוחד לקבוצה שרוצה לרוץ עד הסוף, אתה צריך לבנות שלישייה מאוזנת. בעיניי, גם שנה שעברה אמרתי את זה, ברגע שדור משחק ביחד עם עידו שחר, זה לא שלישייה מאוזנת, תסכים איתי.
3: נכון, אבל...
2: ואחת הסיבות שסיסוקו נראה כל כך טוב אתמול, אוקיי, אני חושב שסיסוקו אולי השחקן הכי טוב של מכבי תל אביב אתמול ביחד עם ורלה, זה בגלל שהיה את האיזון הזה שגבי הביא, כמו שנגעת בו.
1: אז לפני שנצלול באמת לגבי ולסוקו ולכולם, עוד, אתם הופתעתם עם מכבי תל אביב אתמול? הייתה איזושהי הפתעה?
2: אני כן.
1: תסביר.
2: אני אסביר. קודם כל, מכבי התחילה את העונה טוב, עם ניצחון סופר משכנע על הפועל באר שבע באלוף האלופים בטרנר.
1: נכון.
2: ואז יצא לקמפיין אירופי.
1: מזעזע, אה?
2: לא יודע מזעזע, כי הם עוד איכשהו התחילו אותו די משכנע מול שריף.
1: היו צריכים לעבור, היותר טובים עם הבולגרים ויותר טובים עם השוויצרים.
2: כן, ועדיין, אני אומר, מכבי תל אביב, אתמול, הפתיע אותי מאוד, ושפו גדול לקני מילר, ושפו גדול לכל הארגון הזה שנקרא מכבי תל אביב, אתה יודע, אנחנו באנו משם, אוקיי? אז בעיקר אני, קנדי לא, אתה יודע, שחיק מכבי חיפה, לא, שחיק בעוד מקומות, אני, עיקר הקריירה שלי ואיפה שאני מזוהה זה מכבי תל אביב, אז כל הזמן אומרים, כמה אני קל לי לפרגן למכבי. מצד שני, גם בעונה שעברה...
1: כל הקיץ פירקת אותם, אמרת, תקשיבו, לא באתם מוכנים, לקחתם לכם זמן, לקחתם זמן. מכבי תל אביב נבנתה לאט מאוד העונה. זאת אומרת, ההגעה של גבי...
2: נכון.
1: הגיעה מאוד מאוחר.
2: אני אומר, איך יכול להיות? מה זה איך יכול להיות? יכול להיות, וראינו את זה אתמול, אבל צריך להוריד את הכובע באמת בפני הארגון הזה, ובפני המאמן קני מילר, שבו צריך להגיד את האמת, לא רצו שהוא יהיה מאמן מכבי תל אביב, הוא לא היה הבחירה הראשונה שלהם בלשון המעטה. איך הוא לקח את מכבי תל אביב מפורקת אחרי ההדחה מאירופה ללוגנו. זאת אומרת, אני וקנדי שחקנו במכבי תל אביב, יודעים שלעשות קונפרנס, זה האובייס שבאובייס, וזה גם לא מספיק טוב.
3: אבל אני חושב שהצוות המקצועי גם עזר לו רצח, כי אם גבי קניקובסקי לא...
2: נכון, אני אומר, קני מילר, אני מתכוון לכל הצוות של מכבי תל אביב, ובמיוחד דיברתי על מכבי תל אביב כארגון, ואחרי הדחה כזאת כואבת, ואחרי מכה כזאת קשה למכבי תל אביב, שאנחנו יודעים שהתקציב שלה מאוד גבוה, והיא חייבת להיות בשלב בתים של אירופה, מביא קני מילר את מכבי תל אביב לשלושה מחזורים ראשונים, נותנים 12 גולים, מקבלים רק שלושה, מאזן שערים של פלוס 9, שלושה ניצחונות סופר משכנעים, והפיק היה אתמול שמגיעים לטרנר.
3: נוח
2: מול להם. הקבוצה האלופה, שהדיח את הכוכב האדום.
3: נוח להם מול באר שבע, אני מרגיש...
2: ועושים קונצרט של כדורגל, של להוריד את הכובע, ובאמת אין לי מה להגיד, גבי, נגעת בגבי? באמת, הוא אמר, באמת, אני מסכים עם כל מה שהוא אמר, שכאילו הגיע שחקן מהפרמר ליג, טופ פרמר ליג, אוקיי? לא קריסטל פלס. טופ פרמר ליג הוא היה נראה אתמול, גבי, וכמה שהוא השפיע על המשחק, אבל ועוד דבר, צריך להגיד כל הכבוד למיץ' לג'ק, ובכלל למכבי תל אביב כמועדון, למה? לא פשוט להודות בטעות, קנדי.
3: לא פשוט.
2: לא פשוט.
3: ותראה את מיץ', אפס אגו, שילם עליו על גבי, נתן לו יותר שכר ממה שהוא רצה לפני שיצא.
2: לא, השכר הוא בדיוק אותו שכר. אני יודע שזה בדיוק השכר שגבי רצה, לפני שהוא יצא לפרנץ ורוש. אז השכר הוא לא אירוע, כי בסוף הוא נתן לו את אותו שכר, זה אותו דבר. הטעות הזאת, ולהודות באגו, ולהוריד את האגו, עלה 3 מיליון יורו. לא פשוט, וגם על זה מגיע למכבי תל אביב תקרית.
1: יפה, אז גבי קניקובסקי, מה שהוא עשה אתמול למכבי תל אביב, ונתחיל איתו, כי באמת זה זעק לשמיים, זה... איך אמרת את הקנדילו? היה מעורב בכל שער, בכל מהלך. מכבי תל אביב הגיע אתמול ל-13 ביטות למסגרת של מרציאנו. יש תחושה שכמעט בכל מהלך שמכבי הגיע למצב לתוך השער, גבי היה מעורב גם ברמה של השער הראשון. שהשער הראשון מבחינתי הוא מופתי, כי הוא זה שפתחת את המהלך הזה בלי לגעת בכדור. וזה גאוני וזה אפילו סמלי לראות איך גבי קניקובסקי הצליח, א', לחבר את הקבוצה, לחבר, סופר גלו של מכבי תל אביב.
2: הוא עשה איזון באמצע, זה לא
1: לחבר מועדון, לחבר את סיסוקו לאירוע, לעזור לדור פרץ באירוע, וכל האירוע הזה מתנקז על הקטן הזה שנהיה, אני לא יודע אם לקרוא לו פליימקר, כי הוא לא פליימקר פאר אקסלנס, אבל סוג של משהו...
2: כן, הוא הרבה יותר 8-10.
1: שמחבר את כל המערכים של מכבי תל אביב.
2: ואגב, מדברים על גבי כל הזמן, על כמה הוא טוב בהתקפה. אתה ראית אותו אתמול בחילוצי כדור, במאבקים, וכן, אתה אומר, הקטן הזה, כמה שהוא קטן...
1: כושר גופני מפחיד.
2: עזוב את הכושר, בוא תוציא לו כדור מהרגל באימות.
1: כן?
2: באימות, שהוא שם את הג'ק עכשיו, שהוא נראה לך עכשיו איזה קטן...
3: הוא מתה מאוד, מתה מאוד.
2: אין מתה כזה, על הכדור ונגד הכדור, גבי קניקובסקי, באמת האיזון שהוא הביא למכבי.
3: וגם כושר גופני חריג, שלכל מאבק שיש לו, הוא בא יותר פרש מהשחקן השני. ועכשיו, אם אני צריך לגוע בבאר שבע, אחרי שוונטורה נפצע,
1: בין כך... תכף נגיד לבאר שבע, בואו נגיד של המכבי תל אביב עדיין, וגבי באמת מחבר אותה בצורה מאוד מאוד יוצא דופן. דיברת על קני מילר, רציתי לפתוח עם קני מילר, אבל נגיד, תקשיבו, קני מילר, הוא מאמן בתחילת דרכו, צריך לזכור את זה. הוא מנצח את רן קוז'וק בגמר גביע, הוא מנצח את רן קוז'וק באלוף האלופים, והוא מנצח את רן קוז'וק אתמול בנוקאוט של החיים. עכשיו, אני יודע כמה אתה מחזיק מרן קוז'וק, וכולנו מסכימים, המאמן הישראלי,
2: הטוב בליגה,
1: ובא קני מילר ונותן לו נוקאוט אחד אחרי השני, ובוא, יש פה איש מקצוע, מאוד מאוד מרשים בסופו של דבר.
2: מאוד מרשים.
1: עכשיו, בוא נדבר על עוד מישהו. ג'יימס טאבניר, כולם דיברו עליו, על המגן הזה. אני אגיד לך מה אני ראיתי. אני ראיתי שחקן, בן 35, בהופעת בכורה, שהוא פליימקר מעמדת המגן הימני.
2: שלא עשה משחק גדול, ועדיין אתה רואה בכל פעולה שלו, בכל מהלך, כמה הוא אינטליגנט וכמה הוא איכותי.
3: מהאוויר שהוא נוגע לאמצע חלש, והוא מבין את המשחק והכל, אבל טל שאנשים פה קצת, אתה יודע, עשו עליו בילדאפ מוגזם, הוא לא יביא את המספרים של רנג'רס פה. הוא לא יביא,
2: הוא לא יביא את המספרים.
1: אבל היה
2: כדי לראות כאן... בסדר, שיביא חצי.
1: איך הוא מכוון?
3: זה מה שאמרתי, אם הוא מביא את המספרים כמו של רביבו, זה עונה מטורפת מבחינתו.
2: בדיוק, לא צריך מעבר.
1: שמת עליו איך הוא מכוון? את מכבי תל אביב? זאת אומרת, בלי לגעת בכדור. אתה רואה אותו מצביע לגבי צן ימינה, מקביע דורטן שמאלה, מדבר עם סיסוקו, בעל הבית.
3: אתה רואה את זה על המשחק הראשון, אתה רואה כמה זה, יש לו, אתה יודע, איזה כיף שמאמן שלך, שאתה מכיר, שיחק איתך, מביא אותך. תחשוב עכשיו, תהל עכשיו מאמן ומביא אותי, יודע איזה ביטחון אני בא? אתה יודע איך הוא בא? עכשיו, לא שחסר לו ביטחון, אבל שאתה בא עם מאמן שהביא אותך, נותן לך את כל הקטע, הרי זה ידוע שאם הוא לא... אחד לפני מת, הוא פותח. הוא משחק. יש לך ביטחון, אתה יודע שכל פעולה, מאמן שהביא אותך, נותן לך את הגף שלך, אתה רואה כבר מההתחלה, מהידיים, שחקן שבא בהתחלה, אני באתי מכבי חיפה, חודשיים ראשונים הייתי אילם. שבא מישהו ונותן לך ביטחון, נותן לך את הגב, לא שמסי לא נתן לי, שלא עכשיו זה, אבל...
2: נתן לך כמה שהוא יכל.
3: כן.
2: למסי עצמו... לא היה את הקרדיט לתת לך.
3: אבל משמעותי, אתה רואה, גם יש עוד פיגורה במגרש, פתאום מכבי נראית לי אחרת, יש להם פתאום זה, ופתאום גבי, ופתאום דור, ופתאום נראים יותר עוצמתיים, ויש לי הרבה חברים שאוהדי הפועל, אמרתי להם שגבי זה השובר שוויון של הדרבי, וברגע שגבי בא, הם הופכים להיות אנדרדוג בוודאות, אני יודע שאתה הולך עם הפועל בדרבי הבא.
2: אני...
1: רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע

0: סוף, חכה.
1: קודם כל, קודם כל, הולך עם הפועל, זה מילים גדולות. אני אף פעם לא הולך עם הפועל.
0: הוא לא הולך עם הפועל.
2: לא, בדעה המקצועית שלך, מה שאתה חושב, כי זה אימור בסוף.
1: אני עדיין, אחרי שראיתי את מכבי תל אביב אתמול, ואחרי שראיתי את הפועל תל אביב אתמול, קודם כל, הולך להיות, אנחנו גולשים, אבל הולך להיות פה דרבי, שלא היה הרבה שנים.
0: פעם ראשונה, אחרי 23 שנה, ששתי הקבוצות, במקום מחזור רביעי זה שטויות, אבל פעם ראשונה, אחרי 23 שנה,
1: אתה רואה לאן הזאת הולכת.
2: יום טוב רואים מהבוקר.
1: בדיוק. הפועל תל אביב, באמת, אחרי אתמול גם, וגם לזה נגיע, עם כל הכבוד למכבי תל אביב, ורק עכשיו דיברנו כמה דקות ראשונות של הפוד, על כמה כבוד יש למכבי תל אביב, מכבי תל אביב פנטסטית, אני מסתכל על הפועל תל אביב, זה מוות להגיע נגדם למצב, לא לתת להם גול.
2: זה מה שאמרתי,
0: נגיע, נגיע, נגיע.
2: אמרתי שהוא מזכיר לי טיביץ', לא, הוא ברדה באיך שהקבוצה עומדת, בזה שכל השחקנים נראים טוב, ומי שנכנס נותן, ומי שנכנס עושה, ופיבה נכנס חילוב ועושה בישול, ופתאום פותח עם קוקו, וקוקו זה מפלצת, ראינו אותו, לא החזקתי ממנו ככה בעונה שעברה, פתאום אני רואה מפלצת, ליידנר בכושר C.
1: וואו, ליידנר.
2: אבל נחזור להפועל, מה
0: שנגיע להפועל. בעונה שעברה, ורלה היה שחקן הכי מפוזר במכבי תל אביב.
1: אחת מהתנועות של איתי.
0: כן?
1: זה תנועה של איתי, אתה יותר מדי זמן עם איתי.
0: אוי ואבוי.
1: נכון, תאשר אותי.
0: קושי?
1: זה תנועה של איתי.
0: כן? קשרתי את הידיים.
1: עונה שעברה.
0: קשרתי את הידיים. בעונה שעברה ורלה...
1: שתתחיל לעשות פאפאפאם.
0: בעונה שעברה ורלה היה שחקן כנראה הכי מברודג במכבי תל אביב. אתמול ראיתי את אחד השחקנים הכי תכלס במכבי תל אביב.
2: המונדיאל עשה לו טוב.
0: בדיוק מה תלהגיד. יש תחושה שהמונדיאל עשה לו מאוד טוב.
1: גם המונדיאל וגם החצי עונה האחרונה. עם קני מילר, לא עם קני מילר, בכלל, באופן כללי, מאז שלזטיץ' הלך, כי לזטיץ' צריך להגיד, די סירס אותו. אבל אתמול אמרתי משפט בפוסט גיים, שאני חושב שמאז מילסון, מה זה אני חושב? אני בטוח. מאז מילסון לא היה כנף במכבי תל אביב. שנייה, לא, תקשיב מה אני יכול להגיד, אני לא משווה אותו למילסון. אני אומר, מאז מילסון לא היה כנף במכבי תל אביב, שעשה משחק נקודתי בלבל הזה. לא אמרתי, תשים לב מה אני אומר. אוקיי, הוא צריך להמשיך את זה, כי מילסון, מה שעשה פה עונה, לאורך עונה, ביציבות, אוקיי, זה... לפני מילסון, אמרתי את זה עליי. אוקיי, שראיתי את מילסון, אמרתי, מאז שאני שחקתי במכבי כנף שמאל, לא ראיתי כנף כמו מילסון. אוקיי, אני מדבר על המשחק הזה נקודתית, אוקיי? מה שברל עשה אתמול, וזה מעבר לגול, וזה מעבר לבישול. כל פעולה, כל אחד על אחד, נגב, מעליב.
2: היה בזון.
1: אוקיי, גם את גיא מזרחי, גם את זי אחמד.
2: בקלות.
1: בקלות, זאת אומרת, כל מאבק, כל אחד על אחד, איזה כוח ברגליים, איזה קבלת החלטות נכונה, זה מה שלא הייתי רגיל לראות מברל.
2: הפעולה האחרונה שלו לא הייתה טובה.
0: בלי רוי, צריך לזכור את זה, הוא היה רגיל.
2: אבו, אתה גם בו.
0: זה, אתה גאון,
2: כי ברור, ברגע שרוי רביבו עזב, הוא לא עולה כל הזמן, והוא משאיר לברל את הקו פתוח, בן ארוש נותן פס, ולא עושה עקיפה, משאיר את ברל אחד על אחד עם המגן, ונותן לו שטחים, רביבו תמיד היה נשאר למעלה, וברל היה צריך קצת להיכנס לאמצע, ואנחנו יודעים שזה שחקן נטו רגל על הקו, אין לו מה למכור חוץ מזה, טל.
1: ברור.
2: אין לו, רגל על הקו פארק צלנס, אחד על אחד
1: בדריבל.
0: מי
2: כמוני מבין אותו, ובאמת, אני אומר, אבל איך תעצור אותו? כמו ש
0: אה, כן? פירקת אותו?
2: חל ברכייה בגמר גביע לארבע ראשי.
0: ברכייה? ספר?
1: 40% שריר פה עליו.
0: מה?
1: אתה לא מכיר את הכניסה הזאת? אנחנו נראה לך את הכניסה הזאת.
0: כן? אתה?
2: גמר גביע, לא היינו חברים.
1: לא, כי אם היינו חברים לא היית עושה.
2: לא, נכון, אבל היינו, קודם כל.
1: גמר גביע אני דורך על הראש.
2: זה היה נקודת מפתח, כי טל כל הזמן, טל, טל, טל, כל השבוע חופרים לי טל וטל וטל וטל, ולא היה ור אז, אני לא יודע אם היה ור, לא יודע.
1: לא, לא, זה לא כניסה של אדום.
2: לא יודע, אבל טל כבר קשר אותי, משך את הכדור לקו, הרמתי איפה זה היה?
1: כן, בארבע ראשי למטה.
2: בארבע ראשי?
1: מה שגמר אותי...
2: לא חיבר פס כל המשחק ובאתי גבי על השכונה.
1: לא, לא באתי לגעת בכדור. מה שגמר אותי זה ששיחקתי גם, התעקשתי לשחק עד דקה 115.
2: לא, הוא לא זז, לא זז.
1: לא זז.
0: לא החזרת לו?
1: לא יכלתי להחזיר לו באותו משחק.
0: מה אתה אומר?
1: לא יכלתי לדרוך על הרגל. סתם עקשן, ירדתי למחצית, במחצית אתה מתיישב.
0: נו.
1: אז אתה, אתה יודע, עד המחצית... לא, עד המחצית אתה עוד חם. אוקיי, אתה חם מהחימום ואתה חם מהמשחק. ירדתי למחצית, התיישבתי. ואז אתה יודע, יש אספה, ואז אתה נעמד, אתה צריך לחזור למגרש. חולע. סתם עליתי למגרש.
2: מוכל ברכייה של נורמגומדוב.
1: נראה את זה בריל, אם יהיה פוריל.
0: יהיה, יהיה, יהיה, נעשה את זה. אז זה ורלה, ורלה היה באמת מצוין, ונראה שבאמת מכבי תל אביב מתחילה להתחבר, ועוד שחקן שמבחינתי פרץ אתמול פעם ראשונה, ראינו אותו, זה סוקלר. אוקיי, עכשיו אמרנו, האם החלוץ הזה הוא מספיק טוב למכבי תל אביב? אני ראיתי חלוץ שזה נראה שהוא לא עצר.
1: איפה הוא קנה אותי, קנדל?
0: לא עצר לשנייה.
1: בגול שנפסל לו.
2: הכי איכותי שיש.
1: בגול שנפסל.
2: איזה רוך.
1: אתה יודעת מי הזכיר לי? בול.
2: דמרי.
1: לא, לא דמרי.
2: לא, קטן מחור לדמרי. קטן מחור לדמרי. לא, דמרי מעל הסיטואציה. דמרי מעל הסיטואציה. אבל היה לו רוך בסיומת, לא בפראות, לא בגום, גם בפנדל, הכל. גם בלי חרטות, השפת גוף שלו, אתה רואה שהוא לא טיפוס. בא לעבוד.
1: הזכיר לי אחד על אחד את הסיומות של וידר. קיארטנסון. בול. וואלה. אבל אני גם מפחד שהוא הולך להיות חלוץ כזה, מסגנון החלוצים שאני פחות מתחבר אליהם.
2: לא, אבל וידר חי מת.
1: לא, חי מת, תן לו את המצב הזה ברחבה.
2: לא.
1: 100 מ-100.
2: נכון, היה לו 50 גולים בשנתיים, ועדיין לא היו מרוצים ממנו מכבי תל אביב.
1: למה? למה? כי ברחבה הוא ייתן לך 100 מ-100 מצבים. תוציא אותו מה-16, הוא מחרב את המשחק.
2: סבבה.
1: זה חלוצים שאנחנו פחות אוהבים.
0: אבל אותו הוצאת מה-16, וראית עובד ולוחץ וחוטף
1: וגב. עובד ולוחץ, כן, אבל השאלה איך הוא יתרום למשחק השוטף של מכבי תל אביב, זה הסימן שאלה היחידי שלי לגביו. לגבי המצבים שהוא הגיע ב-16, אתה כבר רואה, וראית את זה בסיומת אתמול של הגול שלו שנפסל, אפס תקלות. זה חלוץ של אפס תקלות.
2: איכותי מאוד, איכותי מאוד.
0: דו ספרתי.
1: ושיים לא, מה?
2: כאילו, תחשוב עכשיו על הסיומת שלו, ועל הסיומת שהייתה של בואטנג, כשהוא בא את הכדור החוצה, אתה רואה שזה חלוץ.
0: כן, כן, לא, רואים שהוא איכותי. ועכשיו השאלה הגדולה, אנחנו רואים מכבי תל אביב, די מתייצבת, זאת אומרת, גם גבי, גם טבניר, השאלה...
1: מה זה די מתייצבת? זהו, נראה לך מיוצב לגמרי.
0: השאלה הבאה, האם אתם, אני שם אתכם עכשיו בנעליים של קני ושל כל הצוות המקצועי, האם אתם מביאים עוד שחקן רכש, זאת אומרת, מחליף דוידה, אולי עוד חלוץ, אני לא יודע, בשביל, בפני סגירת החלון, כי צריך, יש לך את סגיב שאתה אוהב, ויש לך עוד, אמרתי, מידו שחר שמחזק את הקישור.
1: סגיב.
0: הסנטי המחליף אתמול.
1: אני אחזור אליך בשאלה.
0: נו.
1: חלילה, דוידה, צהובים, אדום, פצוע, חס ושלום, שבועיים, שלושה. מי אתה משחק בכנף ימין?
2: סגיב וחזקת.
1: לא מספיק טוב סגיב בכנף ימין.
2: פתח את העונה טוב ונפצע.
1: סגיב פנטסטי.
2: אם אני לא טועה, שיש לו פוביס.
0: זה אירוע.
2: זה סיפור, אבו, אני עשיתי שתי ניתוחים בבטן, שנה אחרי שנה.
1: איך אמרת לה?
2: ברגע שזה...
1: מושיבייק?
2: מושיבייק, בגרמניה מוציאה...
1: איך אמרת לה מושיבייק שהיא קרא לך את העצב בצד ימין? אמרת לה, תקראי גם צד שני, למה אני אחזור אליי.
2: כן, כן. כשאתה מגיע אליה לניתוח, יש לך כאבים בצד ימין של הבטן, צד שמאל של הבטן. כשאתה מגיע, היא בודקת, היא אומרת לך, אתה צריך לנתח בצד ימין, אתה צריך בצד שמאל. כשאני באתי לה לצד ימין, אמרתי לה, תקשיבי, תעשי גם בצד שמאל, למה אם לא אני אחזור אליי. שנה אחרי זה, חזרתי לה לצד שני. ברגע שהפוביס מתחיל, אבו, זה נגעת נסעת, אין יציאה מזה, קשה מאוד. עדיף לעשות את הניתוח ולסיים.
1: עושים לך את הניתוח, ומשתיקים את העצב בצד אחד, מה קורה? כל העומס הולך צד שני, ואז מתישהו אתה מגיע לאותה סיטואציה בצד השני. זה סיפור ענק, שאומר לה, הסתכלתי אליה, אמרתי לה מושיבייק, תתקיל לי את העצב גם בצד שני, למה אם לא אני אחזור אליי?
2: סגי וחזקל, יכול לשחק את העמדה הזאת?
1: אני לא חושב, לא חושב.
2: טל, מה יש כבר בליגה? מה יש בליגה?
1: אני חושב שסגי פנטסטי, קודם כל אתה אומר שהוא פצוע.
2: לא, אבל אני מסתכל על הכנפיים של באר שבע עכשיו, זה אבורומי, זה גנח, זה עוד זר שלא ראינו ממנו, אתה יודע.
1: אתה יודע מה המשפט המתבקש עכשיו? המתבקש. לבאר שבע יש את רן קוז'וק. מצד שני אחרי אתמול, אתה מסתכל, אתה יכול להגיד גם מכבי תל אביב יש לה קני מילר.
2: עדיין לא. עדיין לא.
1: תגיד, הוא שלושה משחקים.
2: אין בעיה, אתה שוכב לרוץ.
1: בשלושה חודשים, שנייה רגע, בשלושה חודשים, הוא עושה לו קונצרט בשלושה משחקים. גמר גביע, אלוף האלופים, והמשחק של אתמול.
2: כן.
1: זה כבר מגמתי. זה לא עכשיו משחק אחד נקודה.
2: מסכים איתך חד משמעי, אבל עדיין אתה צריך לזכור שזה רק תחילת עונה, באר שבע, אחרי אירופה, ירידת מתח, ליגת אלופות, אכלו כף על הפנים, ונטור עכשיו נפצע, היה אדום, יכלו לחזור חצי שני בחצי...
1: אנדיל, ואפשר לעבור לבאר שבע?
0: אפשר לעבור לבאר שבע.
1: אנחנו מספיק על מכבי תל אביב?
0: אהפנו.
1: ומגיע להם כמובן?
0: מגיע, בצדק, אתה נותן להם הנחות. קדי, אתה נותן להם הנחות.
2: למכבי תל אביב?
0: להפועל באר שבע.
2: למה?
0: כי אתה אומר אירופה, אירופה, אירופה. עם כל הכבוד, כרגע באר שבע עוד לא בשלב, ואתם הייתם שם, שאתה מדלג בין...
2: אני לא אוהב פשוט...
0: בין הדיוטי פרי לליגה. זה לא מצב כרגע.
2: סבבה, אני לא סותם את הגולה לגבי קוז'וך. עדיין אני חושב שקוז'וך יותר טוב מקני מילר, קני מילר צריך להוכיח את עצמו לאורך עונה. לבוא מכבי תל אביב לטרנר, זה עדיין, אתה כאילו בא אחורה, אתה לא חייב בכל מחיר ללחוץ, הכל היה פתוח. ואני אגיד לך משהו, אם אנחנו מגיעים לבאר שבע, אני רואה אצלם בעיה קשה מאוד, כי גם קנגואל לא נמצא, גם ונטורה עכשיו מורחק, והבלמים, ויטור ורוטמן, כבדים, לא מספיק, אתה רואה כל מעבר, דור פרץ
1: רצה. לא, זה מה שרציתי לשאול אותך. עם כל הכבוד לאיתי רוטמן, ובאמת הוא הגיע מקבוצה קטנה להפועל באר שבע, זה דבר לא פשוט, אנחנו יודעים מה זה. אוקיי? שנינו עשינו את זה. והוא עשה קמפיין אירופי מצוין, ראית איך הוא נראה נגד הכוכב? כמו קנברו הוא נראה. אוקיי, שני משחקים. מצד שני, ואני אמרתי את זה כל הזמן, אני לא מאמין במוצר בלם נמוך. ומתי ראית את זה אתמול? בגול הראשון.
2: אבל טל,
1: קשה
2: גם...
1: קשה לי עם בלמים נמוכים.
2: אבל גם בר שבע, זה קבוצה שמשחקת פתוח.
1: בלם גבוה, לא מוציא את האימות הזה, ולאין 1-0 דקה ראשונה, ואז כל המשחק נראה
2: נכון,
1: אחרת.
2: נכון, אבל זה... בר שבע עדיין עם שתי בלמים לא מספיק מהירים. היום הכדורגל המודרני, במיוחד בשיטה של קוז'וך, של אלמו
1: כן,
2: כהן, קנדי, של
1: זה
2: יצחקי...
1: זה לא מוכרח להגיד את זה עכשיו, כי נגד הכוכב, אבל... שני בלמים כבדים, נכון. בשיטה של רן, שלא יודעים לשחק עם שטח בגב, מדיחים את הכוכב ונראים הרבה יותר טוב, וגם נראים פרשים ברגליים.
0: אתה צריך לזכור דבר אחד, שמדקה שישית, הפועל באר שבע, אתה נגעת, מדקה שישית הפועל באר שבע שיחקה, בלי קנגו, בלי ונטורה, בלי זלטנוביץ', בלי בלוריאן, בלי כל מי שהיה השדרה המרכזית של אליפות בשנה שעברה.
2: אני אגיד לך משהו, אלוגריסה רק נגיעה, לא יודע. יודע. לא יודע.
1: זה לא כזה רלוונטי.
2: כי חלוצים צריכים לרוץ, ועכשיו רוטציה וזה, וגם אני רואה

0: בעבודת רגליים שלו, זה לא מה שקוז'וק אוהב. הוא אוהב שחלוץ מהר יוצא לבלם, ומהר יוצא לשוער, ואין רגע דל. חלוצים תמיד... הוא כבד לי קצת, קצת כבד לי, אבל ברור שהוא איכותי וגולר. הוא
1: נקרא לסיטואציה הכי זוועה שיכולה להיות לשחקן למשחק ראשון. גם אתה מקבל מכבי תל אביב בטרנר, גם אתה עולה לשחק במשחק ואתה מקבל גול על ההתחלה, אתה מתבלגן במשחק הזה, מקבל אדום.
2: קח אותי לגול של הראשון, תגיד לי, איך קוז'וק? המאמן הכי סודי והכי סודר בארץ, מקבל גול בשנייה האחרונה.
1: אז אני אומר לך עוד פעם.
2: דרך אגב, הדבר החדש, שנותנים את הכדור ליריבה בכדור חופשי, אני לא יכול לראות את זה כבר, כמו גם דגו. אתמול מגיע לבלופיט, מתחיל את המשחק, תן כדור 40 מטר ליד הקרן, ללכת ללחוץ.
0: אתה יודע למה.
2: די עם האגדות האלה, מספיק עם השתלטות.
0: לואיס אנריקי עושה את זה בפריס סן ז'רמן, אז יכולים שנעשה את זה פה, מספיק.
1: למה אגדות? אני חושב שזה אג'נדת משחק.
0: סבבה, הם מאמינים בזה, אתה יודע, אם לא עשית את זה עד עכשיו.
2: איך המאמן הכי מסודר בליגה מקבל גול במעלה.
1: אז אני מסביר לך, בעיניי, איך הוא קיבל את הגול הזה, זה נטו איך שאיתי רוטמן עלה לכדור, ובוא, אני גם לא מאשים אותו שבא אסתר, שגבוה ממנו בראש וחצי, ומחליק עליו את הכדור. קשה לי להאשים, אוקיי? בלוריאן יכול להיות בלם הרבה פחות טוב מאיתי רוטמן. כבלם, אוקיי? הוא לא מפסיד את האימות הזה בחיים.
2: בחיים.
1: למה? כי יש לך בלם, 1.86 מ, מפלצת.
0: יותר מהיר לא ממנו גם.
1: לא מפסיד אימותים בראש, גם יותר מהיר, אבל זה לא משנה כבר.
0: אבל אתה יודע,
1: ברגע שאתה יוצא לאימות,
0: זה כבר לא משנה. אבל קרושוק, זה הגדולה שלו, שהוא עושה שחקנים שהם, אני לא אגיד בינוניים, אבל... אמצע טבלה.
1: אתה יכול להגיד בינוניים. אתה יכול להגיד בינוניים גם.
0: הוא עושה אותם טוב, כי לא, כי על משחק אחד אני לא אשפוט אותו, כי באירופה הוא היה טוב.
1: לא, אני לא מדבר עליו באופן כללי, אני מדבר באופן ספציפי, אני מדבר על רן, איך שהוא משדרג שחקנים באופן כללי.
0: נכון, אבל השיטה שלו עם שני הבלמים האלה, יש לי בעיה, זה הכל חשוף, טל, מה שהיה באירופה, סבבה, לאורך זמן, אני חושב שהם יהיו חשופים ויצאו עליהם למעברים, והם בבעיה גם. אני
1: חושב שאמרו את זה על רן, ואומרים את זה עכשיו על רן, ואמרו את זה לפני על רן, כל הזמן על השיטת לחץ שלו, ובסוף רן מצליח למצוא את הפתרונות בשביל לגרום הפועל באר שבע לראות מה
0: שהיא
2: נכון. אתה לא יכול להתעלם מהעובדה שהפועל באר שבע, ההוקרה לה בלתי שבירים, כרגע קבוצה פריחה. פריחה. תראה כמה גולים, הפועל באר שבע סופגת, מתחילת העונה, זה כמויות. עכשיו, אתה יכול להגיד רוטמן, ואתה יכול להגיד מיגל ויטור, זקן ואיטי, ואתה יכול להגיד כל הדברים האלה. כמות השערים שבאר שבע סופגת מתחילת העונה היא הזויה. באר שבע בשבוע מקבלת בבית 6 שערים, אתמול היה צריך להיות 6 שערים במכבי תל אביב. גם נגד הפועל חיפה הייתה פריחה.
1: גם 8-1 לא מופרך
2: אתמול. היא קיבלה צמד מהפועל חיפה. זה בעיה. היא קיבלה אתמול רביעייה. עכשיו, אתה אומר, הפועל באר שבע הייתה באמת קבוצה לא שבירה. גם אתמול, ב-2-1, ב-3-1, אני לא ראיתי את כל הקבוצה עובדת בשביל למנות 4-5, ואם מכבי תל אביב רעה במובן הטוב של המילה, היא הורגת אותה אתמול וגומרת את העונה, כמו שהיא גמרה לבאר שבע של ברדה של השישייה המפורסמת בלוף האלופים.
1: תראה לאיזה מצב הגעת.
2: זה הזוי מה שאני אומר.
0: הוא יודע מה הוא אומר.
1: לא, תראה לאיזה מצב מכבי תל אביב הגיע. נתנו 4-1 בטרנר, ואתה אומר, ואם מכבי תל אביב רעה.
2: נכון. מכבי תל אביב בדקות האחרונות, הייתה יכולת יותר רעה, ויכלה לדרוס את באר שבע, ואני אומר, זה באר שבע פריחה קצת.
1: רק חסר לי הגול של הילד.
0: ביקשת כלום.
1: למה? למה? הגול שלו, אתה יודע, זה היה סוגר יפה.
0: רציתי כבר שהוא ייתן. לא שזה שיהיה על הדרך, כן, שפרגן לו לילד. ילד מוכשר מאוד, עשה בלגן בליגת העל לנוער.
2: עכשיו, הבעיה השנייה של באר שבע, ובואו אולי תפתרו לי את הבעיה. תראה, כל קבוצה, א' ב' זה היררכיה מוחלטת בין הקבוצה, בתוך הקבוצה. כרגע, פעם ראשונה בקריירה של אורן קוז'וק עומד עם סגל של 25 שחקנים טובים, לגיטימיים מליגת העל. עכשיו, שנייה, הוא בנה שתי מסגרות, הכל טוב ויפה. אבל אתה צריך להבין, אם ונטורה יוצא, לא יודע מי נכנס. אם...
1: מה הוא עושה? נשאת לך הפוך. נשאת לך, לך לך טיפ-טיפה קדימה. מה הוא עושה במשחק הבא? בלי ונטורה ובלי אל פרץ. בוא תתענה.
2: לא יודע.
0: שחק עם ניב יהושע.
1: אוקיי.
0: מכניס עוד מישהו לקישור, מאלתר. לא יודע, אתה ראית, פתאום הוא ניסה, זה היה אחמד, הוא ניסה אותו בקישור אתמול, מה היה?
1: הוא ניסה אותו בקישור, וככה זה היה נראה.
2: הנה, דיברת מכבי תל אביב, יצא גם
0: בעשרה שחקנים אבל?
1: לא, גם בעשרה שחקנים, לא, עוד לפני.
0: עוד לפני?
1: אבל אני אומר, זה היה אחמד, דיברנו על ורלה, דיברנו על טל בן חיים, שחקן שצריך את הקו.
0: צריך את הקו, וגם פתאום
1: שמסתכל,
0: דוידה, ורלה, שחקנים ייחודיים כאלה, פיגורות בהתקפה, פתאום אתה אומר, אבו רומי, גנח,
1: זה גם אמרת העונה שעברה, וידעו לעשות אליפות, קנדיל.
0: אבל טל, זה לא אותם סגלים, אין ונטורה וקנגואה, ונטורה משמעותית, אתמול דיברתי עם שתי שחקנים של הפועל באר שבע, אמרו לי, הכל... לא ונטורה.
1: ברור.
0: כך הכל, לא ונטורה. זה משמעותי, אתה רואה גם את האנרגיות של שחקנים, גם בחצי שני ראית את האנרגיות. פעם שרן היה אומר, באר שבע בלתי שבירים, היית באמת רואה את האנרגיות, ממשיכים ללחוץ, ובעשרה שחקנים, אתמול ראית שהכל כזה, כאילו השלימו מהפסד, זה היה נראה לא טוב.
2: פריחים.
0: כן, כן, כן.
1: זה מה ששאלתי אותו אתמול בפוסט. אמרתי לו, אתה הרגלת אותנו לראות, הפועל באר שבע, בעשרה שחקנים, אם זה אלוף האלופים בעונה שעברה, מדקה 16 שרוי לוי מקבל אדום.
2: נכון.
1: והם נצחים את מכבי באלוף האלופים.
2: בבלומפילד.
1: ונראים

0: הרבה יותר טוב במשך 75 דקות של משחק פלוס תוספת, 74, סליחה, ונראים הרבה יותר טוב ומנצחים. לא רק מנצחים את המשחק, גם נראים הרבה יותר טוב ועושים 2-1 בעשרה שחקנים. אוקיי? אתמול 10 שחקנים. וגם, צריך להגיד את האמת, גם לפני ההרחקה של אליאל פרץ.
1: נכון.
0: מכבי בטרנר נראית הרבה יותר טוב.
2: תמיד יותר מסוכנת.
0: הרבה יותר מסוכנת. אתה מסתכל על, על, על הפועל באר שבע של השלושה משחקים הראשונים, וזה לא נורא.
1: בוא, הם 4-9, שאת הניצחון היחידי...
0: 4-9 קיבלו 7 שערים. אתה יודע מה זה 7 שערים אצל רן? זה
2: כסף... את הניצחון שלהם כדקה 90.
1: דקה 90 מכדור חופשי, בלי שוער. שכדור הולך לאדם של השוער.
0: זה כסף של סיבוב.
1: 2-9.
0: אצל רן.
1: עכשיו, אתה שאלת אותו ואתה ענית. מי מחליף את ונטורה? אולי ישוע, אולי זה... אני שואל, איך רן בונה איזשהו... הוא חייב לבנות היררכיה על העונה הזאת. הוא עכשיו מתחיל חמישיות שבועיים, הוא מתחיל את הליגה האירופית. הוא חייב לבנות היררכיה מי השש ומי השש השני. מי השמונה ומי השמונה השני.
0: צריך לעבור את המשחק הבא בליגה.
1: פה בטח תקווה.
0: אוקיי.
2: אז הוא ייתן לאלי אל פרץ לשחק את המשחק הזה, לדעתי הוא יכול לשחק איתו גם בשש, ראינו את אלי אל עושה את זה בנבחרת ישראל, משחק בשש, והוא מעולה.
0: זה מה שהוא יעשה, אני לא רואה משהו אחר, אבל אוקיי. אלי אל פרץ וניב יהושע, ומי משחק, מי הלאה? יש להם בעיה באמצע.
1: שים 5 שחקנים, אתה לא יכול להגיד לי מי הלאה. אתה מבין את הבעיה? יש תחושה שטיפה, עוד פעם, זה
2: פרק. אבל אתה רואה שהם רוצים להתחזק, אני רואה, ירין לוי, זערורה, רצו שחקנים, מבינים את המשמעות.
1: יכול להיות שגם רן, בשלב, תשמע, רן מאמן ענק, אילוי, הוא עדיין בשלב הראשון של הקריירה שהוא בונה שתי מסגרות משמעותיות. זה לא קרה לו בחיים בקריירה. והוא צריך להתמודד עם זה, וזה לא פשוט, וצריך להגיד את זה. עכשיו, דיברת על הבלמים, עידן נחמיאס לא הייתה לא העדיפות הראשונה שלו, ולא העדיפות השנייה שלו,
0: כן, יסלח לי עידן.
1: שנייה, הוא רצה שני בלמים זרים, אני אומר לך את זה באחריות.
0: כן, אבל אתה יודע שרן ירה לעצמו ברגל, באיך שהוא נראה כל הזמן בשנתיים האחרונות, מול אלונה. מה זאת אומרת? אלונה אומרת, טוב, הוא רוצה גם בעונה שעברה, הוא רצה בלם מפלצת, אוקיי? ולא קיבל, בסדר? והשנה הוא גם רצה בלם מפלצת בקיץ, ולא קיבל, ואלונה אומרת, טוב, הוא רצה, לא נתתי לו, הוא ידע לעבור את הכוכב ולהגיע לפלייאוף, והוא פסע, לא, אפילו לא פסע, רבע פסע מליגת אלופות, אז הוא ירה לעצמו ברגל, כי אלונה אומרת, הוא כל הזמן רוצה, ולרוב הוא גם לא מקבל, צריך להגיד את האמת, ועדיין הוא מצליח לייצר קבוצה כזאת טובה והישגית, אוקיי?
1: סומכת עליו יותר מדי,
0: סומכת עליו יותר מדי,
2: אבל הביאה לו עידן נחמיאס והביאה לו גריס, כן?
0: כן הביאה לו שחקנים, אבל רן, מרב המאמצים שלו, היה להנחית פה בלם, היה להנחית פה בלם, בסדר
2: גודל
0: אחר לגמרי, הוא לא קיבל.
2: אם אני רן קוז'וק, קוז'וך או קוז'וק?
0: קוז'וך.
2: קוז'וך, בסדר? אם אני... אם אני המאמן של הפועל באר שבע עכשיו, אני לא יודע למה הוא לא עשה את זה כבר בתחילת עונה, אני מחליף את דיופ. אני חייב, כי הגיע לתלות, תלות
0: שחר. אז עוד פעם, הוא היה נחתך, אם הוא היה מקבל את הבלם.
2: לא יכול להיות שבלם זר, נכון. אבל הוא קיבל. אבל הוא שמר עליו, הוא שמר עליו
0: כל עוד הוא לא קיבל את הבלם שהוא רצה.
1: קנדילה, אירוע מאוד פשוט.
0: מה אתה מעדיף, אם אתה לא מקבל את הבלם שרצית, אתה מעדיף שלפחות יהיה לך דיופ בסגל, או אתה אומר, אני אחתוך את דיופ, גם אם אני לא מקבל את הבלם שרציתי.
2: אם זה מתחיל כל הפלסטרים האלה, זה מה שקורה.
1: כל האירוע של באר שבע זה מתמטיקה של זרים. הוא רצה בלם זר, אם היה מגיע בלם זר כמו שהוא רצה, כמו שטל אומר, לא היה מגיע או גריסה. אתה מבין? אז ברגע שהוא לא קיבל את הבלם הזר, הוא אומר, טוב, אוקיי, בלי לפגוע בנחמיאס, חס וחל, אחלה עידן נחמיאס.
2: מצוין.
1: אז הוא אומר, אוקיי, אז יש לי כבר זר, אז בוא נרים טלפון ליזי, ניקח עוד גריסה. כל הבנייה של באר שבע הייתה, אני לא רוצה להגיד היסטרית, אבל טיפה...
2: יכול להיות אבו שהם לא תכננו עונה כזאת שהולכת למפעל אירופי וגם ליגה וצריך להתכונן לשני מפעלים.
1: מועדון כזה חייב לתכנן. מועדון גדול כזה חייב.
0: קודם כל, אני בטוח שרן קוז'וק אמר לאלונה, עוד לפני שבכלל הם שיחקו משחק אחד באירופה, הוא אמר לה, אנחנו במוקדמות אלופות, אם לא יהיה אלופות ולא יהיה אירופית, יהיה קונפרנס. אוקיי?
2: אתה יודע, בסוף...
0: זה בטוח. אבל גם אם הוא לא אמר לה את זה, וגם אם היא לא האמינה בזה בעצמה, ברגע שאתה עובר את הכוכב, אז אתה כבר מתחיל תוך כדי תנועה.
2: כן.
0: זה לא תירוץ.
1: טל, אתה מכיר את קוז'וק מצוין, תיחת עונה לא טובה, תריך אתמול, מה הוא הולך לעשות עכשיו? מה תחושתך? מה המהלך שלו עכשיו?
0: אני אתחיל איתך מהסוף. אני בטוח שבראייה של חודש מאי, באר שבע שם במאבק על האליפות עד הסוף. זה אני בטוח. אוקיי, מעכשיו אני אומר את זה. אבל מה הוא צריך לעשות? מה שהוא יודע לעשות הכי טוב. הוא יודע להרים את הקבוצות שלו. אוקיי? רן הוכיח את זה במכבי נתניה, במכבי פתח תקווה, ובשנתיים שלו בהפועל באר שבע. עוד פעם, אני אגיד לך משפט עכשיו. תגיד לי אם אני טועה. כך כל מאמן אחר שיאמן את הסגל של הפועל באר שבע בעונה שעברה. הם עושים אליפות?
2: לא.
1: לא.
0: אז תודה רבה. אז זו התשובה. אם רן ידע לקחת כזה סגל,
2: תשמע, אני לא

0: לא, אני לא אומר לך עכשיו לא פארק צלנס, אבל...
1: אז תגיד.
0: אז תגיד. אני לא חושב, שאני חושב שמאמן אחר יכול להביא אליפות, כן. תגיד. עם איגור ועם איס ואליאל פרץ ונטורה
1: וקנגור. לא, לא, לא, נדבר על הפועל באר שבע של העונה שעברה.
0: אז אני אומר, איגור, איס בא בינואר, זה עוד חיזוק, ויש להם, אם יש לך אמצע של ונטורה, אליאל פרץ וקנגור, אתה בחיים לא יכול להגיד שאתה לא יכול לקחת אליפות.
1: אז אני חולק עליך בביג טיים, אני גם אגיד לך למה. כי אמרתי את זה כל העונה שעברה, ואני אומר את זה גם עכשיו. בעונה שעברה להפועל באר שבע, הייתה חוליה אחת במגרש, שזה חוליה של אליפות. וזה החוליה שדיברת עליה. זה ונטורה, זה קנגווה, זה אליאל פרץ. לא שוער,
0: אבל סליחה. אבל זה טנוביץ' ודן לא, ביטון חצי עונה.
1: שנייה, אז אני לא מדבר על אינדיבידואל. אני מדבר על עמדת השוער, אני מדבר על רביעיית ההגנה כרביעייה, אוקיי? ואני מדבר על שלישיית התקפה כשלישייה. בסדר? כי רן, אנחנו יודעים, שחק תמיד 4-3-3. לא השוער, לא חוליית ההגנה ולא חוליית ההתקפה. סליחה, זה לא חוליות של קבוצה אלופה. אוקיי, ובגלל זה אני אומר לך שאני חושב שאף מאמן לא היה עושה אליפות עם הפועל באר שבע. אני אלך איתך, אני אלך איתך יותר רחוק. אף מאמן לא מביא בכלל את הפועל באר שבע למצב שבחודש מאי היא שם בכלל על אליפות.
0: כן, אבל מה יש בליגה שאני עובר שחקן שחקן למה שהיה שנה שעברה, דוד זאדה ולופס בצד שמאל וגם זך בצד ימין, שחקנים שמקבלים זימונים לנבחרת.
1: אבל עוד פעם, אתה הולך לנקודתי.
0: לא משנה, כקבוצה. מה, אתה אומר ששום מאמן חוץ מרן קוז'וך לא יכול להתחרות על אליפות עם הקבוצה של באר שבע שנה שעברה?
1: זו האמת שלי, זה מה שאני חושב.
0: תשמע.
1: ובגלל זה אני גם אומר לך שאחרי הדחה כזאת כואבת מהפלייאוף, אוקיי, שאתה ככה רבע לפסע מליגת אלופות, ואחרי פתיחת עונה פרושה כזאת, בוא נקרא על הילד בשמו, לא זוכר מתי קבוצה אלופה עשתה שלושה משחקים ראשונים כאלה, המאמן היחידי שיכול להוציא את העגלה מהבוט זה רן.
0: טוב, אתה תמות נפשי עם פלישתים.
1: לא, זה מה שאני מאמין. מה זה תמות נפשי? בוא, אתה יודע, בסוף יש עובדות. אמרתי לך משפט עליו לפני שנתיים וקצת, בינתיים אני צודק?
2: מאה מאה.
1: אז זהו, זה כל עוד
0: אני... אני בדעה שלך, אתה יודע כמה אני מחזיק מרן, אבל אתה יודע...
1: וצריך להגיד...
0: פתאום אירופה ודינה מוזגרה, ואתה יוצא ולך תטוס, ואנחנו יודעים מה זה אירופה, כל הקבוצות הישראליות, כל מן אירופה, רוצים כרטיס לאירופה, מגיעים לאירופה, תיק מהפטרה, רק מת שיגמר האירופה הזה. ואני כשחקן שלא הייתי שחקן הרכב בליגה, הייתי אומר, בוא נעים, אין אירופה, זה מכה. למשל, אני מסתכל עכשיו על דן גלזר, שהוא חתם, הוא ידע שיש סיסוקו, ואולי סיסוקו עם אחר. ויש את בליץ' שיכול לחזור מפציעה, איתה מרנוי גם יכול לשחק את השש, פתאום אין אירופה.
1: אתה יודע איזה מכת פציעות דן צריך עכשיו בשביל להיכנס לעניין?
2: וואו, משוגע.
1: מכת פציעות
0: כל הזמן. כן, ואין גם קשה לאחד כזה שהוא רגיל להיות בזון שלו ולשחק רצוף, פתאום להיכנס דקה 70, 80,
1: זה קשה. לך זה לא קשה, לי זה לא היה קשה.
2: בסייפה של המשחק הזה, אני עושה מקדמה ואני חוזר אליה ארבע פעמים. מכבי תל אביב ניצחה בצדק אתמול, מכבי תל אביב ניצחה בצדק אתמול, מכבי תל אביב ניצחה בצדק אתמול. אבל מה שהיה אתמול עם השיפוט, זה באמת, זה משהו שאני לא ראיתי
1: עכשיו. אני יכול לקום ללכת עכשיו.
2: סבבה, אז אל תקום, תלך. אני אגיד שני דברים. היו מבחינתי שני דברים. קודם כל,
0: יגאל היקר.
1: יגאל אותי מההחלטות האלה.
2: מר יגאל פריד היקר. קודם כל, אני מאשים באדום את אליאל פרץ. אתה שחקן נבחרת? תתנהג כמו שחקן נבחרת. שנייה, אל תתאפק. אתה שחקן נבחרת?
0: אתה סלוע.
1: בטח שאתה אומר את זה. בטח שאתה אומר את זה, כי לא שחקת כדורגל, אבו, סליחה.
2: רגע, רגע, רגע.
0: לא, אבל יש משהו במה שהוא אומר, אתה מסכים איתו.
2: רגע, שנייה, אני עוד לא מבין.
1: אם הוא לא קילל אותו כללות, הכי קשות שיש,
0: לא מקבלים אדום. זה אני גם מסכים איתך.
2: רגע, רגע, רגע. קודם כל, אני מצפה, אני... כאוהד, נניח אני עוד של הפועל באר שבע, אני מצפה מאליאל פרץ, שחקן נבחרת, סמל, כוכב כדורגל, לא להגיע למצב שאתה נותן לשופט כמו יגאל פריד את האופציה להרחיק אותך, אני מצפה ממנו, גם אחרי הצהוב, לסתום את הפה, לנשוך את היד, חזק מאוד, וללך את הצידה, זה א', אך עם זאת,
1: אך עם זאת זה כמו זאת, אבל, נכון?
2: אני אומר...
1: רגע, אך עם זאת זה כמו אבל?
2: נכון.
1: אתה יודע מה אבא שלי אומר על...
2: מצוצה.
1: לא, משפטים, מה שמגיע לפני האבל, בטל ב-60. יאללה, אז תתחיל מהאבל.
2: יפה, אז אחרי שאמרתי את זה, אני אומר אבל.
1: אוקיי.
2: אדון יגאל פריד, אני אומר פה למצלמה. אני בא לראות כדורגל, את השחקנים לא את השופט. אז הוא פגע לך בכבוד. אז הוא אמר לך, אין לך מושג.
1: הוא פגע לך בכבוד, תגיד מה, זה עולם תחתור.
0: זה מראה לי, אבל כמה הוא שופט בינוני, אבל תן לו להשלים, אני רוצה להגיד על זה.
2: עכשיו, אני אתן לך דוגמה. בקיץ האחרון ישב פה זיו אדלר, היקר, איש מקצוע מצוין, האחראי על איגוד השופטי. אמרתי לו, תקשיב, אני ראיתי במונדיאל, במונדיאל הוא צולם כל כך טוב. אתה רואה שחקנים, נתתי לו דוגמה, ג'וד בנינג גם נגד ארגנטינה, נתתי זה היה. רואים את המצלמה עליו, אומר לשופט, אומר, פאק אוף. פאק אוף בעברית זה, לא יתרגם את זה, מי שמבין יודע, זה לא איזשהו תורה מסיני. אתה ראית את השופט רץ אליו ונותן לו אדום? לא, כי השופטים במונדיאל,
1: ואני גם לא ראיתי את השופטים במונדיאל, אומרים לשחקנים, פוף לי מהעיניים, אוף.
2: יפה.
1: זה גם לא ראיתי.
0: ואחרי שהוא מוציא לו את האדום, הוא עושה לו ככה עם היד.
1: כן.
0: מה, זה תקיף לי את המוח?
2: יפה. יואו.
1: זה רגעים שיורד המסך, שאתה אומר לך דברים בראש, שאני לא יכול להגיד אותם בטלוויזיה.
2: זה לא הכריע את המשחק, וזה לא מוריד כהוא זה מהניצחון של מכבי תל אביב. אבל אדון פריד, אתה לא באת להיות חלק. לא יכול להיות שיום אחרי משחק כזה, מדברים עליך כמו שדברים על מכבי תל אביב. המטרה יום אחרי, שלא ידעו מי שפט בכלל. ובאת, וגנבת את ההצגה בהחלטה הזויה.

0: בשערורייתית, שפגע מאוד במשחק, אך עם זאת, באר שבע עדיין, עדיין הפסידה בצדק. אבל עם כל הכבוד, אני...
1: זה נראיתה יותר טוב גם לפני האדום.
0: נכון.
1: וצריך להגיד את זה.
0: אך עם זאת, אני כאוהד כדורגל בא לראות השחקנים ולא בא לראות השופט.
1: נגעת בזיו אדלר, נכון?
0: כן.
1: אתה יודע איזה הלוך חזור היה ביני לבין זיו אדלר בחיים במשחקי כדורגל?
0: לא, האמת שלא.
1: בפה? מה הוא אמר לי ומה אני אמרתי לו? גג שהוא נתן לי זה צהוב. אתה יודע למה? כי זיו אדלר הוא היה שופט כדורגל מצוין בעיניי, אוקיי? והוא ידע להפעיל שיקול דעת.
2: היה לו יחסי אנוש טובים גם.
1: היה לו יחסי אנוש טובים. ואני אומר לך שאמרתי לו דברים בוודאות יותר קשים ממה שאליאל פרץ אמר אתמול ליגל פריד. ובחיים הוא לא נתן לי צהוב שני על דיבורים. אתה יודע למה? כי הוא ידע להפעיל שיקול דעת. אוקיי, והוא גם אמר לי דברים כמו... ברגע שהוא היה אומר לי דברים קשים ואני הייתי עונה לו, אז הוא היה מקבל את זה, אוקיי? ואומר, אני לא ירוס עכשיו את המשחק, אני מבין, זה שחקן כדורגל שמשחק עכשיו משחק מול 16,000 צופים, בדופק גבוה, משחק אחד הגדולים של הכדורגל הישראלי. אני לא רוצה להיות האירוע. יגאל פריד רצה להיות האירוע אתמול ורצה להראות שאף אחד לא ידבר אליי, ואמרת, פגע לו בכבוד, עוד פעם. זה לא עולם
2: תחתון. תהלך שהוא שלף לו את הכרטיס האדום, ראיתי שזה רק אגו, גם אם הוא אחר אין לך מושג, תעשה כאילו אתה לא שומע, תהיה מעל הסיטואציה, בא ומוציא עם הידיים וזה. תגיד לי, מי אתה בכלל, יגאל? מי אתה? הם לא מכבדים אותנו, אבו, זה משהו שאתה, שהייתי שחקן, לא הייתי יכול לדבר עליו.
1: לא, אל תגיד הם לא מכבדים, אני אומר לך את האמת, שופטים בתקופה שלי,
2: יש כמה שופטים.
1: בתקופה שלנו שאני שחקת, אני אומר לך עוד פעם, נתת דוגמה את זיו, והיה לי ים התקדשויות עם זיו, ים, והוא הוציא לי צהוב פעם לפני משחק עונה, צהוב על פאול, אוקיי? יכל להימנע מזה.
0: צהוב חמישי כאילו?
1: צהוב חמישי, נגד, לפני משחק עונה, מכבי תל אביב הפועל באר שבע, ומילים לא פשוטות הניבו, ופיצוצים, והוא אף פעם לא לקח את זה, אתה יודע מה אתה צריך? אתה יודע מה בעיניי אתה צריך?
2: האגו ניהל אותו בסיטואציה הזאת.
1: אתה יודע מה בעיניי אתה צריך בשביל להוציא צהוב על דיבורים?
2: רוצה להתערב שהוא יתחרט אחרי האדום ישר גם בנפש שלו?
1: ואז אתה עוד צהוב אחד על דיבורים?
2: לא, וגם מה עם הפנדל? אתה רוצה לדבר על
0: הפנדל? אז יפה, אז קודם כל גדולה, גדולה ששופט בגדול בשביל לסגור את זה, זה להגיד, אני שומע, אני לא מקשיב. זה גדולה ששופט. ופה הוא הקשיב. לגבי הפנדל, אני מודה, מודה, מודה, מודה. אני בחיים לא ראיתי החלטת שיפוט כל כך גרועה.
2: וואו.
0: בחיים.
2: עכשיו, מהגרועות בהיסטוריה?
0: קנדיל, אני משחק את רגל, לפני הניתוח, אני משחק את רגל בברכת דרג הזהב ביום שישי.
1: באמת לראות אותך משחק אבו פעם אחת.
0: שש קלאסי, רק הכדור עובר.
1: פלקאו יותר
0: קרה.
1: מרסק?
0: איתי למות, אבל מרסק.
1: לבוא לשחק איתך, להוציא לך את הג'ק.
0: הם אמרו לי, תביא אותו פעם. תביא אותו פעם.
1: מה, זה מעוז שלו, עדי הפועל?
0: לא, לא, לא, לא, מקביסטים, שחקן הפועל המדגן. אתה חייב לבוא, קנית למוזמן. אתה מוזמן.
2: צריך לבוא עם הזה של הכדורי טניס עכשיו, עם הברך שלי. עם ההליכון, עם הכדורי טניס.
0: חבר'ה, תשימו אותם בסקר, הם באים יום שישי. עכשיו, זה הייתה שריקה של הכדורגל השכונתי, של, תשמע, לא היה גול, לא היה פנדל, אז אתה יודע מה? קח פנדל לסגור את זה בינינו. זה הייתה החלטת השיפוט הכי גרוע שנראיתי, כי א', לא היה עבירה של מרציאנו, ב', הוא לא היה צריך לעצור את המשחק, וג', הוא קיבל החלטה הזויה, כי ברגע ששרק
2: אמרת עליו... מרוב שהוא היה חסר ביטחון, הוא כבר שרק מהר לפנדל, והיה גול, כאילו, אם לא, אז אף אחד לא מדבר על זה, ויש גול. הוא לא נתן אפילו חוק יתרון של שנייה.
1: והוא מבטל את הפנדל.
2: והייתי מת שזה יקרה.
1: מת שזה יקרה.
2: הייתי מת שהוא יבטל את הפנדל, ברור.
1: רק על ההחלטה הגרועה.
0: עכשיו, עזוב את זה, וגם היה פאול שם שברות, שסוקלר נכנס ברות. עוד שגמר
2: לו קריירה, נפל לו על הרגל, שומע, הוא אחר עסק לו את הברך.
0: זה באמת היה, באמת החלטה הזויה, הזויה, מוזרה.
2: ואני רואה עוד פעם,
1: לא יודע מי היה בבר. בוא נתעסק במי שהיה בדשא.
2: זה היה מביך, זה היה מביך.
1: עוד פעם, ובאמת, אין לי שום דבר אישי נגד יגאל, והוא שפט אותי הרבה פעמים ששיחקתי, ואני חייב להגיד את האמת, בחיים הוא גם לא היה איזה משחק שהוא פגע בי, אוקיי? אני באמת דבר...
2: אז אני הפוך ממך, היו מלא משחקים שהוא פגע בי, מלא פעמים...
1: אז אני לא זוכר אף משחק.
2: מלא פעמים היה לו טוב, מלא התנסות. פתאום הייתי... הוא נשבע לך, טל, הנה, בילדים שלי. אני במשחקים עם יגאל, היו משחקים, אמרו לו, יגאל, מסובב לי את הראש בכוונה. כאילו לא, כאילו ישר לא רוצה אינטראקציה, אמרו לו, אבל יגאל, הוא לא מחשבן לך בתנועות עם הידיים, אתה רואה איזה התנהלות, וואו, וואו.
1: אז תבין מאיפה אני, ואני בא ממקום אחר לגמרי. אני, היה לי יחסים של כבוד עם יגאל, כל הזמן, אני לא בא פה ממקום אישי, להפך, הוא אף פעם לא פגע בי במשחק, והיה לי יחסים טובים איתו, ואתה יודע, לפעמים יכולים, אבל מה שעשית אתמול, יגאל, ועדת חקירה ממלכתית, מה שהוא עשה במשחק אתמול, לא פחות מזה.
0: אז זה היה פול ברשב המכה בתל אביב, משחק עם מפוצץ אמוציות, מפוצץ סיפורים, אבל היו עוד משחקים אתמול, והמשחק השני שהיה אמור להיות כביכול המשחק המרכזי, אבל לא היה, זה מה שהיה בדוחה שביתר ירושלים סוף סוף מנצחת את סכנין. אם אני צריך איזשהו כותרת למשחק הזה, יש את האגדה הזאת, המאמנים אומרים, הדבר היחידי שאני אקח מהמשחק זה רק את 3 נקודות, אז הדבר היחידי שביתר ירושלים לקחת מהמשחק הזה זה 3 נקודות. ניצחון גדול,

0: חשוב.
1: בסיטואציה שלה זה מה שהייתה.
0: אחרי יומיים שנכנסים לכאורה, אנשי לה פמיליה עושים תדור טקטי לשחקנים, ואחרי הלחץ העצום של ביתה ירושלים, ואחרי התבוסה למכבי נתניה, והתבוסה להפועל תל אביב, ביתה ירושלים הייתה צריכה לנצח. אך עם זאת, אני כן אומר, אני לא ראיתי כלום מביתה ירושלים. טיפה אנסה, טיפה, טיפה, טיפה. אתם אוהבים להגיד תבניות, לא ראיתי תבניות, לא ראיתי משחק התקפה, לא ראיתי משחק לחץ. עכשיו, אני לא יודע אם זה כל הבלגן מסביב שמשפיע על האיכות של ביתה ירושלים, כי יש שם איכות,
1: שזה
0: אבל מה... כדורגל לא היה שם.
1: נכון, ואני רואה את אלמוג ברעיון, מה הוא מדבר? קשה לשחק כדורגל איכותי שיש לחץ מסביב.
2: לא מה? מה אתה רוצה להגיד?
1: הוא לא יכול להגיד את זה שהוא בביתה. אנחנו יודעים שזה חרטה. אבל הוא לא יכול להגיד את זה.
2: אנחנו יודעים שזה חרטה. אז
1: מה שהוא אומר פה בעצם, שהוא לא...
2: שהוא לא עומד בלחץ?
1: שהוא לא עומד בלחץ, שקשה לו לעמוד בלחץ הזה.
2: בסדר גמור.
1: אז אתה יודע, זה מעצים לי. הוא שנה שעברה היה עם יצחקי, והיה לו במי לעזר, הוא היה מלמעלה, ועכשיו הוא יורד לקווים, וצריך לנהל את כל הסיטואציה הזאת.
2: בסיטואציה הזאת, בסיטואציה הזאת של בית ירושלים, בסיטואציה שאתה 0 מ-6, אתה מתבזה מול הפועל תל אביב בבלומפילד, אתה מודח מאירופה, אתה מגיע למשחק ליגה הכי קשה שיכול להיות, סכנין בדוחה, לביתר במיוחד, אוקיי?
0: ביתר מנצחים שם כל שנה. כל שנה מנצחים שם.
2: בסדר, אין בעיה, ועדיין זה...
0: דרך אגב, דוחה, ראית את דוחה, חצי ריק.
1: יש מקשים שתמיד יהיו קשים, זה היה י"א, זה דוחה, אתה לא תוצא ראש, קריית שמונה, שיחזרו לארח.
2: בסיטואציה הזאת, באים להוציא 1-0, עמדו במטרה, נקודה, אבל כמו שאני אומר על מכבי חיפה, תפסיקו לשקר אותי, ואנחנו נגיע לזה, תפסיקו לשקר אותי עם הניצחונות האלה, ואנחנו 6-9 וזה, אז אותו דבר בית"ר ירושלים. קחו את השלוש נקודות, חבקו אותם, יש לכם ימבה בעוד בקבוצה. ימבה.
1: ימבה, אבל צריך להגיד משהו, שהוא סופר סופר משמעותי, בטח לסגנון של אלמו כהן, והלחץ הגבוה, בלי אנטווי וירדן כהן, שני מגנים כל כך דומיננטיים, זה משמעותי.
2: זה מה שיפר לו את כל איזה הקבוצה, זה והאמצע.
1: אז זהו, אז חכה. אם יחזרו, הקבוצה תתאזן לדעתי, זה סופר משמעותי, המגנים בשיטה של אלמו, כי רוצה שהמגנים ילחצו, ואז צריך לחזור, ואלי מלך, ואנחנו יודעים, בטימותי, זה לא... עם כל הכבוד, כאילו, ויש כבוד, זה לא אנטווי ולא ירדן כהן. אז זה נקודה משמעותית, המגנים.
0: שמתם למטה ירדן שהוא נכנס מול המשחק? עכשיו, הבנתי, זה לא, זה עומסים.
2: זה מקצועי,
0: עכשיו, אני לא יודע מה זה עומסים.
2: החרב על הצוואר, החרב על הצוואר, אתה אומר לי, עכשיו אתה מנהל לי עומסים? שהחרב על הצוואר, אתה לא מנהל עומסים שהחרב על הצוואר.
0: זה יכול...
2: שאם הוא לא מנצח אתמול בסכנין, לא יודע מה קורה בבית וגן.
0: מחזור הבא בשבוע פותח?
2: אני לא יודע מה מחזור הבא, יש עכשיו שבוע להתאמן.
1: אם הוא לא פותח, זה כבר לא יעבור כך חלק, אתה הלך, הוא יודעים, זה גאי.
2: אתה האמנת שזה יעבור חלק שהוא ייכנס מקצועית שהחרב על הצוואר הוא ייכנס דקה 90 נגד סכנין בדוחה? גם לא האמנת.
0: לא, אבל למה... אז אתה שני פסים שאחר אותם.
1: נכון, אבל למה למשחק הזה אני מתייחס כפיף? אני אומר, אולי... כי הוא היה גם פצוע לפני, והיה לו קצת... אתה יודע, אז יכול להיות שבכוונה עשו את זה. קודם כל, דקה 90 הוא לא יכול להכניס אותו, לא משנה מה.
2: לא יכול.
1: לא יכול. זה...
2: נקודה.
0: יש חוקים בכדורגל.
1: כן, את שואה אתה לא יכול להכניס דקה 90, לא משנה מה, מעניין אותי לראות אם הוא יעשה את זה גם במשחק הבא, כי אז זה כבר יאמירה, את שואה אתה יכול להכיל את זה.
2: רגע, נגענו ביגאל פריד, אפשר גם לגעת באדון גרינפלד? מותר
0: כן,
2: לנו?
0: כן, לי, אתה מת על גרינפלד, נו.
2: לא, מה זה מת עליו? זה לא עניין של מת לא מת.
0: גרינפלד, מה אתה מדבר על הפנדל?
2: רק על הפנדל.
0: נו.
2: ובכלל, אתה רואה כאילו, הוא בא למשחק להתחרקש עם עומר. זה מה שאני מרגיש.
0: כן?
1: כן, זה ידוע מראש.
2: כאילו, אתה אומר אצילי, אני אראה לך שיש לי יותר גדול.
0: רגע, מה זה ידוע מראש? לא הבנתי. גרינפלד ואצילי?
1: לא שורק לאצילי.
2: לא גרינפלד. לא, לא גרינפלד ואצילי. גרינפלד והכוכב של המשחק. תאמין לי, עברתי את זה איתו.
1: אתה צודק, אם אתה אומר, אתה יודע, אבל
2: אצילי. ולא רק אני. זה אני, זה עומר, זה ים דוגמאות עם מלא שחקנים במלא משחקים ממלא קבוצות, זה גם לא נקודתי.
1: אפשר להגיד שהוא שחצניקו גם קצת?
2: אפשר להגיד?
1: הוא שחצניקו.
2: פשע לא להגיד.
1: שחצניקו, שחצניקו גם לא מתייחס לפעמים, כאילו מי אתה בכלל? התחושה שהם נותנים לך במגרש זה אין דבר שיותר מעצבן אותי.
2: מה מעצבן אותי? אני אגיד לך מה מעצבן אותי.
1: תגיד לי.
2: וזה אותו דבר על יגאל. אם אתה עכשיו בא למשחק ואתה מכבד ולא מכבדים אותך, תוציא צהובים. תעמוד על שלך, השופט צריך, הרי מה אנחנו כל מה אומרים, אם המשחק מתבלגן לו, אז השופט נתן לזה להתבלגן. צריך להיות אמיתיים גם לטובת השופטים ולהיות פיירים. מצד שני, אם אתה בא בגישה כזאת מהדקה הראשונה של אני הבעל הבית, ויגאל פריד אומר...
1: הוא עשה לעצמו את הבלגן.
2: יגאל פריד אומר לאליאל פרץ, אוף, אוף, אוף, מי אתה בכלל שאתה אומר אוף לי מעיניים? מי אתה בכלל שאתה אומר לאליאל פרץ?
1: זה טריף אותי.
2: כוכב בליגת העל, שחקן הפועל באר שבע, שחקן פותח בנבחרת ישראל, מי אתה בכלל שאתה אומר לו אוף, אוף לי מעיניים? ובגלל שהוא אומר לך, אין לך מושג, אז אתה הולך לתת לו צהוב שני. אז אותו דבר אתמול, גרינפלד. אפשר להגיד שכן היה פנדל, על עומר? אפשר גם להגיד שלא. שנייה רגע, שנייה רגע, אפשר גם להגיד שלא. מאוד מאוד גבולי, וראינו את זה אתמול במשחק, בפנדל על סוקלר, נכון?
0: נכון.
2: מאוד מאוד גבולי, זה בערך אותו אירוע. אתה יכול גם לא לתת את הפנדל, זה גם בסדר. אתה בא ונותן לו צהוב ואומר לו אלה ססה. ראית? ראית איך הוא עשה לו ככה עם עד?
1: ססה? זה העלה לי את החום ל-50, אתה אומר לי ראית?
2: אז כאילו, תסלח לי, זה תסמין של החוסר ביטחון של השופטים עם עצמם.
1: שמעת מה אמרת?
2: שהם עכשיו מוצאים...

0: רוצים את זה על הכוכב של המשחק, ואת זה אני לא אוהב לראות, ולזה אין מקום. אוקיי? ונגעת בזיו. זיו לדוגמה, זיו ועוד הרבה שופטים, עכשיו לא נתחיל לדבר, שופטים של הדור הקודם, ידעו לא לעשות את הדברים האלה. אני אומר לך את האמת.
1: יש גם בדור
2: הזה. באבו נגעת על...
1: פוקסמן כזה, מעביר משחקים בשקט.
2: ספיר ברמן.
1: ספיר ברמן, כרגע לא שופטת בגלל איזשהו מבחנים שהיו
0: לה. למה היא לא שופטת?
2: אבו, רק אני חייב...
0: הוא לא בלגן בליגה כי היא לא שופטת.
2: רגע, אני חייב נקודה. טל אמר שהיה לו מלא חילוקי דעות עם זיו אדלר במשחקים. אני כל הזמן הייתי מפחד, כי אין בהם אמונה, אחי. עצוב להגיד את זה. אתה בא, אתה יכול לשאול אותו משהו צהוב, אתה לא קפטן, זה משתולל מוציא לך צהוב.
0: רגע, שטות הזאת של קפטן החדשה.
2: נכון, אבל אני גם...
0: ואני היה לי יחסים אחרים מהשופטים. אני אומר לך את האמת, רוב השופטים, שיחה לפני במנהרה, אני אומר לך את האמת, שיחה לפני במנהרה, אתה לא להגזים, בוא נדבר, תגיד מה שאתה רוצה, בלי תנועות ידיים, בלי לרוץ אליי, בלי זה, תגיד מה אתה רוצה, רק אבל שאני ואתה שומעים.
2: אני בחיים לא היה לי אומץ לדבר.
0: כן, לא כמו.
2: אתה יודע, לא היה לי אומץ באולם, היית מקבל צהוב, לא מחויב למציאות.
0: כן.
2: 2500 במכבי.
0: גם 2500 וגם אתה מגיע. אז אתה
2: היה מתחרקש איתם, אני היה אומר לי, יוציא לך צהוב, הייתי עושה פרסה בורח, ביי.
0: אני זה הדבר האחרון שהיה מנהל אותי, הכסף.
2: בסדר.
0: הדבר האחרון שהיה מנהל אותי, לא, אתה יודע שזה לא קשור.
1: חצי מיליון.
2: לא, זה האופי שלך.
0: אתה יודע שזה לא קשור, זה אופי.
2: גם אם לא היה לך שקל.
1: חצי מיליון נט?
2: איך?
1: חצי מיליון נט, מחפת לו.
0: זה לא קשור, זה מה שאני בא להסביר לך, זה לא קשור.
2: כל היום אני משגע אותה,
0: זה קשור למבנה אישיות, זה לא קשור. יכול להיות בן אדם ממיליארדים, שאתה יודע, הוא לא נכנס לשירותים בשביל לא להיות רעב, ויכול להיות בן אדם שאין לו כלום, אבל המבנה אישיות לו הוא פזרני, אז דיברנו על זה, בוא לא ניכנס לזה. אבל אני אומר לך את האמת, שהשופטים היום צריכים לעשות בדק בית עם עצמם, ולהגיד, אני היום בא למשחק, כדי להעביר אותו בצורה הכי טובה שיש, ולא להיות גיבור המשחק, כי בסוף הקהל לא בא בשבילי. הוא בא בשביל לראות כדורגל, הוא בא בשביל לראות את השחקנים.
2: שהתנהל מאגו, טעה, ונקווה שילמד מזה, לא חייב כל דבר לשמוע.
1: סגיר כללי על השופטים, אני אגיד, לפני שאנחנו עוברים למשחק הבא, אני כן רוצה להגיד מילה טובה אחת. עוד פעם, יש חוקים חדשים בכדורגל. הבזבוזי זמן, הפציעות, הכל, תקשיבו טוב. אנחנו עלינו לנטו של המשחק, לאזור ה-57-58 דקות, ליגה ששיחקו פה 51 דקות. עוד 6 דקות נטו, יותר גולים, יותר מצבים.
0: זוכר את הפוד שלנו ועונה שעברה לפוד תל אביב ברייני?
1: יפה, יותר קצב, יותר הכל. אני מסתכל ספציפית, נשבע לכם כל משחק, איך הם מקפידים. פוקסמן, נתתי אותו דוגמה, אני אתן לו דוגמה טובה, הוא שפט את הפוד נגד ביתר ירושלים. היה לי חבר שלא בכל משחק, ישב איתי במשחק בבלומפילד.
0: זה משחק קל מבחינת בזבוזי זמן.
1: לא, תקשיב.
0: אני מבזבז זמן במשחק
1: הזה. ישב איתי חבר במשחק הזה, הוא אומר, תקשיב, איזה קצב. איזה קצב. הכדור כל היום היה במגרש, ופה אני כן אומר, שפו לזיו ולחבר מרב, להמשיך להקפיד על זה. היה משחק של הפועל פתח תקווה נגד גדברה, שיחקו את זה 63 דקות. זה מספרים לא נורמליים. תמשיכו ככה, הכדורגל פה יהיה יותר טוב. זה בפן הטוב של המילה. אנחנו עוברים למשחק הבא. הפועל תהיה הפועל רמת גן. הפועל מנצחת 4-0, פתיחת עונה. איזה חיוך.
2: אתה יודע מה הכותרת שלי מהמשחק הזה?
1: תן לי כותרת.
2: אמיתי, הפועל תל אביב אימפריה, גם ביכולת לא מספיק טובה, נותנת 4 להפועל רמת גן, ראינו את חיפה מתקשה, ראינו את באר שבע מתקשה. נותנת 4
0: לא בכיוון להגיע למצב.
1: עצוב.
0: לא בכיוון.
2: כן, זה נראה לא טוב, פתחו,
0: קיבלו... אני לא חושב שזה בגלל שהפועל רמת גן כאלה
2: רעים, אני אומר
0: לך את האמת. זה יותר בגלל שהפועל, ברדה, השוער של הפועל, הקו הגנה של הפועל, השלישיית קישור של הפועל, ובכלל הפועל תל אביב כקבוצה...
2: וכמועדון, מה קורה שם?
0: קשים מאוד.
2: נראים כל כך טוב, הכל הניהול, שחקנים שבאים, הכל, אני אוהב מה שקורה שם.
0: אתה האמנת שמכבי תל אביב נותנת 4 לאלופה בטרנר. ואתה בא למשחק עכשיו דרבי שבוע הבא, ואתה אומר, אני לא יודע אם מכבי פייבוריט.
2: מטורף.
0: אתה האמנת שאתה יכול להגיד משפט כזה?
2: לא האמנתי, כי הם לא פייבוריטים אבל.
0: מי?
2: הפועל.
0: לא אומר. אני לא אגיד משפט כזה?
2: 50-50 קלאסי?
0: 50-50 קלאסי.
2: לא. 55-45 בגלל הביתיות של מכבי תל אביב.
1: יש איזה משחק תפקיד, אני מסכים?
0: זה לא דרבי של הפועל?
1: דרבי של מכבי.
2: מכבי מארח.
1: דרבי של מכבי.
2: חרבו דרבו.
1: תכף נגיע לדרבי.
0: איזה דרבי יותר אהבנו? לשחק.
2: איזה?
0: אתה, גם אתה, אני שואל אותך.
1: הוא אהב שהפועל מארח.
0: תן לי רק הפועל מארח 10-11 צהוב. זה מה אני רוצה.
1: אתה יודע מה, עושה לי?
0: רק את זה אני רוצה.
1: בלופיד היה בשיפוצים, שיחקו במושבה. המניאק הזה היה הולך לקרן?
0: לא, אבל אל תגיד את זה עכשיו.
1: סליחה, לא מניאק. היה הולך לקרן, ומה עושה מאחורי הראש? ככה, עושה 5 מאחורי הראש.
0: לא מאחורי הראש.
1: ככה.
0: עושה שלום לקהל.
1: לא, אל תסרק אותה, זה ה-5 יפה, זה ה-5. זה ה-5.
0: סידרתי את השיער.
2: חמסה על הגלח מאחורה.
1: אז אני אגיד לך כמה דברים על הפועל תל אביב. אמרת, השוער, מוחה בתוקף. הפועל תל אביב בשלושה משחקים בעטו לה פעמיים למסגרת לשער. אתה שומע מה אני אומר לך? תקשיב טוב.
0: די, אתה לא תיקח לו את הקרדיט לאסף צור.
1: שנייה, אני לא
0: לוקח,
1: אני אומר את זה בציניות. הוא שוער מצוין.
0: אוקיי, חשב שאתה רציני.
1: אסף צור כרגע לא עמד לשום מבחן בשלושה משחקים, כי לא בועטים לו לשער.
2: אתה יודע את מי זה מזכיר לי, אני אמרתי.
1: משחק ההגנה של הפועל תל אביב, לעומת השנה, משחק ההגנה של הפועל תל אביב, לעומת השנה שעברה.
0: שברת סי, גנבת ליין זה נקרא?
2: אני ברזילאי, שואל לשום, מכבי תל אביב. אני אוהב לשמוע שאני נקי, הגנה חזקה,

0: הקבוצה שלה, אני סומך עליה מאוד, כולם יודעים שאני מברזיל, זה לא כזה פשוט, אבל שיש לך ג'יירו מדור וטיבי בהגנה, אתה חזק.
1: אתה מבין? זה נכון. אבל...
2: מי נתן לו את הגול? מי נתן בסוף את הגול?
1: הוא מנס ציונה.
0: נס ציונה, אלעד שחף?
2: טוב, שוער.
0: אני חזק.
1: לא תגמור איתו, זה התולד.
2: אי אפשר לגמור איתו.
1: לא תגמור איתו.

0: שבועטים לפעמיים לשער בשלושה משחקים, זה מאוד משמעותי. משחק ההגנה של הפועל תל אביב, שהיה מצוין בשנה שעברה, השתדרג עוד יותר, זה א', ב', השחקן הכי טוב מתחילת העונה של הפועל תל אביב, הוא טל?
1: שחקן?
0: השחקן הכי טוב של הפועל תל אביב מתחילת העונה.
1: וואי, לא יודע, יש מלא.
0: אדריאן קרייף כרגע מעל
2: לא
0: הסיפור.
2: לא, לא יודע, לא מסכים איתך. אתה יודע, שאלת את זה עכשיו, לא ואנחנו לא יכולים לתת לך שם, למה כולם טובים?
1: אני יש לי שם, אני יש לי שם.
2: שברדוס?
1: אני יש לי שם.
0: תן לי.
1: מחור אליו, מחור. נו. איזה בעלה, מיימבו.
2: מיימבו מפלצת. אני לא יודע איפה היום, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, איפה?
0: מתחילת העונה קרייף מדהים, מיימבו מדהים.
1: לפני קרייף, לפני קרייף, אם אני צריך לבחור, אני לא מסכים איתך. אתמול
2: הוא לקח
1: מתי יונתן יבוא יגיד סליחה מיימבו שקראתי
2: לך עובד? אני אגיד משהו, מיימבו יותר טוב מקמרה. הוא שומע, הוא בלם הכי טוב בליגה.
1: יותר טוב מקמרה?
2: לא, רציתי להמשיך את כל השמות של כל הקבוצות הגדולות ולהגיד שהוא בלם הכי טוב בליגה.
1: יותר טוב מקרבלי, יותר טוב מגדרני, יותר טוב מכולם מבחינתי. בלם מספר אחת בליגת העל.
2: כן, אבל אתה
1: רואה מה?
2: שהקבוצה מומנת, שיש מאמן טוב.
1: ברור שזה עוזר.
2: שאני הייתי חלש, אני כשחקן, כמגן ימני, הייתי חלש בהגנה. כאילו זה היה... הייתי יותר מגן התקפי על הנייר. אוקיי? לא, כי פשוט הייתי מפוצץ אותם באימונים, אני חושב שהייתי טוב בהגנה. אבל הייתי...
1: מה טוב בהגנה?
2: לא, היה לי תקופה, אבל לאורך הקריירה...
1: עתיק אתך היה שהיית שחקן כדורגל טוב והתקפי, אבל לא היית לא טוב בהגנה.
2: נכון, אבל טל, בתקופות עם מיביץ', מי אף אחד לא יכול לעבור אותי? כולם קרובים אליי, הכל צפוף, זה מקל על כל הסיטואציה. אתה מבין, אז אתה אומר, מה ימבו, מה ימבו, אבל שים אותו עכשיו איזה קבוצה שמשחקת פתוח, וזה... חיפה למשל, משחקים פתוח, עם ברק בחר, הכל פתוח, תחום על חשוף, תערום.
0: הסיבה של מיימבו טוב, זה בגלל שהשותף שלו להגנה פנטסטי, וקוראים לו צ'יקו, שמדהים. מצד ימין קוקו לא שיחק אתמול, שמרו אותו לדרבי, גם דורון ליידנר בנסיקה משמעות, פתח את העונה נהדר,
2: נהדר. תרצה.
1: הכי קרוב, הכי קרוב לרוי. הכי קרוב עוד פעם.
2: כן, יותר שחקן שמשתמש בעוצמות שלו, במהירות שלו, לייצר לעצמו, אתה יודע, מצבים לבישול או משהו.
1: אבל הכי קרוב, ועצם זה שבכלל אני אומר הכי קרוב לרוי,
2: פחות שקט עם הכדור, אבל...
1: הרבה פחות סגנון אחר לגמרי של מגן, אוקיי? אם תיקח את מה שיש לליידנר ומה שיש לרוי, זה מגן טופ פרמייר ליג.
2: ועכשיו מה יעשו, הביאו...
1: של ליידנר והכדורגל של רוי.
2: הביאו את המגן השמאלי הזה...
0: זהו, הוא לא מגן שמאלי, הוא חזק קיצוני שמאלי.
1: אגב, אתה לא שמעת מה איתי אמר.
2: אבו, תקשיב, אבו.
1: אתה רוצה לשמוע מה איתי אמר?
2: מה?
1: עזוב, עכשיו.
2: אבל אבו, רק
1: לילה. עכשיו אני אזעזע אותך. יש את המדבקה שלך בוואטסאפ, ראינו הכל בכדורגל? זה לא ראית.
2: מה?
1: מה שאיתי אומר שיכול לשחק, איך קוראים לו?
0: ללינדל.
1: ללינדל. אוקיי. הוא הולך לשחק ככה, תקשיב. אסף צור, מיימבו, צ'יקו וקוקו וללינדל, מגן שמאל.
2: אוקיי.
1: כביכול ליידנר, כנף, כביכול כל הקו. באמצע, פלקאו, קרייב, על קוקין וחלוץ, אוקיי?
2: אוקיי.
1: וללינדל, הם הולכים להיפתח שלושה בלמים, קוקו, מיימבו, צ'יקו, טוריאל תופס את כל קו ימין, ליידנר תופס את כל קו שמאל, והמגן השמאלי, ללינדל, הולך להיות 10. ככה הוא הולך לשחק, זה מה שאיתי אומר. אמרתי לו, אם אני אראה את זה במשחק כדורגל...
2: היום נהיה קטע אם להיפתח עם השלושה...
1: לא, אבל איך גיאוגרפית במגרש אתה יכול לעשות את זה? איך מגן שמאל יכול להגיע ל-10 ואז לחזור לעשות הגנה?
2: אני רק חושב עכשיו על מגן שמאלי, עכשיו דוד זאדה נכנס ל-10, אני מרים ידיים. עכשיו, לא יכול להיכנס להם, זה מגן שמאלי
0: לחזור. חכה, עוד
1: מגן... אני ארדוף את איתי עד המוות על מה שהוא אמר פה, ואם זה לא יקרה במשחקים של הפועל תל אביב, אנחנו לא נעזוב אותו.
2: לא נעזוב אותו.
1: אתה תצטרף אליי.
2: לא נרפה ממנו.
1: ובצדק.
0: והבשורה הכי גדולה של העונה הזאת, ואתה נגעת, זה המעטפת המקצועית של הקבוצה הזאת. כי בעונה שעברה הפועל תל אביב איבדה את השחקן, אחד הטובים שלה, אם לא שזה לואיזו, והמחליף שלו. הדגלס האוסו הזה, זה חתיכת שחקן, הוא בחור
1: בין... שאחרי משחק אחד וחצי, כבר אמרו איך נפלנו איתו.
2: אני גם בהתחלה לא ראיתי, יש לו פוטנציאל במהירות שלו, הוא קליל רגליים, הוא מגיע
0: לסור. קנדל, הוא מאוד בוסרי מצד אחד, מצד שני הוא הרבה יותר קטלני מלואיזו. זאת אומרת, אם אתה נותן לו את המשטה, את המרחבים...
1: כן, כי לואיזו בסוף, כוכב כדורגל, כבודו במקום המונח, לא עשה פה מספרים מזעזעים.
2: הוא עשה 7-4 שנה שעברה בליגה? אתמול היה על זה, לא, בסדר, אבל...
0: הם שחקנים אחרים.
2: אבל עובד יותר מהאוסו. לא היה מפסיק לרוץ ולייצר ולעשות.
1: והפועל תל אביב אין בעיה של עבודה היום.
2: הוא קל רגליים, אם הייתי שחקן הגנה, האוסו, מה שאני עושה, קודם כל תוקף אותו לפני ה-16, עם הרגליים הקטנות האלה, הזריזים האלה, אם הוא מכנס ל-16, כבר אתה מפחד לגעת בו, וראינו את טוויטו אתמול, הוא עושה לו עוד התאיה, כולם זורקים את עצמם עם הידיים, שעושה לך התאיה של ביתה בתור חבל, לתקוף אותו מחוץ ל-16.
0: הגדולה של המועדון, אני אומר, מערכת מקצועית שיודעת להביא תחליף לשחקן ברמה גבוהה, להביא תחליף ברמה גבוהה.
2: מה שהם עושים, הם לא טעו באף אחד, הם פקעו בכל הזרים, אבו, הכל

0: שם נקי, הכל שם הולך טוב.
1: יש להם סקאוט בולגרי שעשתה עבודה מצוינת, גיא פרימור ברוב של המערכת המקצועית, עומר בוקסנבוים, בתוך הצוות, שים לב, אף אחד לא לוקח קרדיט על האירוע הזה, אלא לי ברדה מן הסתם מנהל את האירוע הזה כמו שצריך. איך קראת לברדה מקודם? איך קינית אותו מקודם? נתת לו איזה כינוי מאוד מאוד מחמיא, אני לא זאת ברך לשם המתי, אני אחזור לזה, אבל עובדתית כרגע הפועל תל אביב עובדת...
2: כל כינוי
1: שתרצה, מגיע לו. עובדת גם כמערכת.
2: לא זוכר מה אמרתי, אבל מה שאתה רוצה, כל דבר מגיע לו.
0: גם כקבוצה. ברדה מה שעושה מדהים, ברדה, איך הם נראים טל.
1: גם כמערכת, גם כהכל. יש כרגע סימן שאלה יחידי, קטנטן, לגבי היכולת של טוריאל שפותח טונה לא טוב, הפועל תל אביב כובשת 7 שערים, רובם שטוריאל בחוץ, האוסו הולך למקום שלו.
2: אתה אומר על האוסו שהוא לא עובד כמו טוריאל.
0: לא כמו לואיזו.
2: לא כמו לואיזו, סליחה. זה לא מה שהפועל תל אביב צריכה. היא לא צריכה שחקן שעובד, היא צריכה שחקן שיעזור לה לחלק את ההוגה של המספרים.
1: יפה.
2: כי כרגע טוריאל לא שם מבחינת מספרים. בואטנג, אנחנו יודעים שזה לא השחקן שיביא לך מספרים.
1: המשימה.
2: בשביל אליפות.
0: אבו, אני אמרתי שברדה זה איביץ' לדעתי.
1: ברדה זה איביץ', נכון, נכון, זה הכוונה שלי. ברדה זה איביץ', מחמאה אדירה. והמבחן הגדול שברדה יהיה, כמו שהוא עשה בשנה שעברה, בשנה שעברה שלואיזו הגיע, אמרו לואיזו וטוריאל דורכים אחד על השני לאצבעות, הוא הצליח לחבר אותם לגדי כוח התקפי נדיר בחלק הימני, בחלק ההתקפה מצד ימין. השאלה אם הוא עושה את זה גם עם האוסו, אני מעריך שכן, כי ברדה יודע לעשות דברים האלה.
2: זה אגב, הסימן שאלה היחידי על הפועל תל אביב. היחידי. איך אתה מחלק את ההוגה מבחינת מספרים? נכון, קשה לדבר על זה עכשיו, אחרי שנותנים 4 להפועל רמת גן, ביכולת לא הכי משכנעת, אבל בסוף טוריאל לא משחק. טוריאל כרגע לא שם מבחינת
0: מספרים. אבל הוא מגיע למצבים והוא בעניינים.
1: אתמול הגיע למצבים.
0: אתמול
1: הוא היה באירוע, היה לו בישול אדיר עם אלקוקי נגד...
2: וואי, איזה כדור הוא לקח לו שער של הפועל רמת גן. רייף?
0: כן, וואו.
2: וואו, איזה כדור הוא לקח לו. איזה התחברות הוא נתן בנגיעה בשמאל, עבר אותם והוציא כדור.
0: יש לי טוריאל ברובי.
1: זה פתרון שברדה ייתן. השאלה, הפתרון היחידי שברדה לא יודע אם ייתן, זה נושא הבואטנג, נושא התשע של הפועל, שקשה לו. הוא נתן אתמול גול, זה נכון, אתה לא החמצה אתמול מזעזע.
2: ולא אהבתי איך שהוא חגג, אתה יודע?
0: כאילו על הזה, הוא התבאס על הביתה הקודם.
2: תחבא כל שער.
1: טל, מה קרה? טל, מה קרה? הוא החמיץ, והוא ראה את דאפה כבר על עמדת החילופים.
2: זה לא משנה, זה לא משנה.
1: לא משנה, הוא הרגיש את
2: הבדה. זה קרמה לא טובה. אתה נותן גול? אתה נותן גול? תחגוג אותו. אתה נותן גול בבית שלך, מול הקהל שלך, קהל גדול, הפועל תל אביב, תומכים זה, אתה נותן 1-0 בדקה 56, שאנחנו יודעים מה זה דקה 56, כמה היא קריטית. אם אתה פתאום עובר 10 דקות, אתה מגיע ל-66, זה כבר מרגיש לך בתור שחקן, הרבה יותר 0-0 מאשר 4-0, כמו שזה נגמר. תחגוג את הגול, תעשה בלגן, תהנה, תטריף את הקהל, אוקיי? למה אתה לא יודע מתי הגול הבא שלך.
0: מסכים איתך לא ב-1000, ב-2000, אבל אני גם עדיין חושב שהפועל תל אביב של... באמת להיות שם, צריך להביא חלוץ שנותן 17, 18, אם אני הפועל תל אביב, אני מתאבד על פרנזי פיירו. מתאבד עליו.
1: יכולים להביא אותו?
0: יכולים להביא אותו עכשיו, מה?
2: היום, הפועל תל אביב, מי לא יכולה להביא?
0: לא, קודם כל, הפועל אימפריה.
2: מי לא יכולה להביא?
1: לא, לא, לא, לא יכולים להביא אותו.
2: לא יכולים, מבחינת זרים. צודק.
1: מבחינת זרים כל זה הכי...
0: לא, בכללי, אם צריך את בואטנג בינואר.
1: לא, לא, השאלה אם יכול... איפה הוא שפירו? מה הוא עושה עכשיו?
0: לדעתי הוא עבר לליגה, עבר מהליגה היוונית, לאן שהוא, אני אתן
1: את הסתם. הוא עזב מיוון לדעתי, אבל חכה, הוא מתאים לברדה? הוא מתאים לכדורגל של הפועל?
0: הוא מתאים לכולם.
2: למה הוא לא מתאים?
0: פרא אדם.
2: לא, הוא לא מתאים לכולם.
0: לא, בסדר, כן.
2: לברדה הוא מתאים.
0: לברדה הוא מתאים. לברדה לא משחק כמו
2: קוז'וק. זה השחקן. פשוט הרבה פחות טוב.
1: בוא, אתם לוחץ כמו משוגע, פיירו לוחץ כמו משוגע?
2: גם לא יודע אם הוא לוחץ כמו משוגע בוא.
1: לוחץ, לוחץ.
0: אגב, יש כאלה, אני לא יודע אם הוא נשוי לישראלית או לא, זה משהו אני צריך לבדוק עליו.
2: אבל גם ברדה, זה לא איזה מאמן שעכשיו מתאבד על משחק הלחץ שלו.
0: פרנזי פיירו, היית הבאתי בו ויגלה הפועל. לא בתוכניות של אייק קטונה, מידיעה.
2: מידיעה.
0: הנה, עכשיו קיבלתי.
2: מי זה, מהחבר היווני שלך?
0: חבר, הוא גם חצי יווני, חצי טורקי.
2: חצי מהכרם, חצי מכרם התימנים.
1: הפועל לא משלמים את המסכום, את הסכומים האלה.
0: ישלמו.
1: לא
2: למה?
1: ישלמו.
2: למה?
1: גיא פרימור החליט.
2: לא, יש... למה? חסר כסף בפול תל אביב?
1: לא אבל... חסר.
2: ולא מוציאים גם הרבה כסף, צריך להגיד. קנו את האוסו, אבל קיבלו גם הרבה כסף על אוזו.
1: שכר, אוקיי? הפול תל אביב שומרת על שכר שחקנים מאוד מסוים, בשביל לא לפגוע במרקם בחדר הלבשה. זה מה שאני מבין.
2: למה שכר שחקנים?
1: למה פיירו מרוויח הרבה?
2: מה זה הרבה? הוא גם מגיע.
0: מה? אבל אבו, אם אתה רוצה להיות בהוצאה גדולה, זה, הפועל תל אביב, הם כבר בלבל אחר, הם לא צריכים להסתכל על הדברים האלה, זה אבי הרוויח מיליון אירו ואני 100,000 דולר.
2: אבל שנייה, אבל גם עכשיו פיירו...
1: זה לא משפיע?
0: לא,
1: מה? לא משפיע?
2: למה זה השפיע על מכבי שלנו? איראן הרוויח מיליון אירו, אני חצי, מקום שני בקבוצה, זה השפיע עלינו?
1: אני שואל באמת, אני לא...
0: זה לא השפיע. אם אתה מרוויח את זה, אומר שזה אומר שמגיע לך.
2: אומר מה אני מביא לקבוצה, אני רואה מה איראן מביא לקבוצה. אני אומר לו מגיע לו פי שתיים ממני, מגיע לו.
0: חד משמעי.
2: מסתכל, מה, כאילו, צריך להיות אורגינל, צריך להיות ריאלי. הוא מביא יותר מפי שתיים ממני, למה שהוא לא הרוויח פי שתיים? צריך להגיד את האמת.
0: ברור, אין מה, כאילו, אפשר להסתכל על זה, אז מה תעשה? בגלל שטוריאל מרוויח 400, לא תביא שחקן ב-500, אבל אם הוא יכול לשדרג אותך.
2: בן אדם נותן מעורב ב-50 גולים בעונה, גולים בישולים. אני מעורב ב-16, 17, 18.
0: הפועל תל אביב חייבת להתאבד על חלוץ שעובר שוויון בינואר, והיא באמת יכולה ללכת עד הסוף, אחי, אני אומר לך.
2: יכול להיות אבל...

0: החלוץ שובר שוויון. כרגע לא.
1: הם לא החליפו אותו, הוא לא החליפו אותו.
2: לא, יכול להיות גם שהם מחכים לזה. אומרים, הבאנו את בואטנג בינואר, יש לנו דאפה ילד שקנינו בהרבה כסף.
0: לא, דאפה אני משאיר.
2: לא, עונה שנייה. אנחנו הולכים עם שני השחקנים האלה, עד ינואר, אגב, זה מה שאברהם עושה עונה שעברה, שבינואר התאבד, דוד בוריסינו,
0: גונזלס, כל מיני.
2: יכול להיות שהפועל תל אביב אומרת, בואטנג הגיע בינואר. אנחנו נותנים לו גרייס עד ינואר. רוצים לראות אם זה, ואם זה מספיק, ובמקביל, לראות אם אנחנו שם, במאבק האליפות. אם מגיעים לינואר, בואטנג זה לא זה, ואנחנו שם במאבק האליפות, לחתוך את בואטנג להביא מישהו מפלצת. יכול להיות שגם הפועל נוהגת בטקטיקה הזאת.
0: יכול להיות גם טל שזה יהיה מוכר מדי, שאם בואטנג זה לא יהיה זה עד ינואר, זה אומר שהוא נתן 3-4 גולים, 5 גולים, 4 גולים.
1: כבר עם שניים. מאז ינואר בליגה.
2: יש שני שערים.
1: בליגה.
2: שני שערים מחזור שלישי, ואתה, אתה יודע, ואנחנו מדברים עליו.
0: כל מחזור שאני, אני לא מחזיק ממנו בתור חלוץ.
2: גם אני לא חושב שזה מספיק.
0: הוא לוחץ, הוא מטריד, הוא חי מאנרגיות וזה, אבל לא ניחותי, לא נקי, אין לו את המכה הזאת ברגל של החלוצים.
2: גם אני לא חושב שזה מספיק. מצד שני, אני חייב לתת הקרדיט לברדה.
0: לא,
2: לברדה, לבוקסה, לכל הפועל תל אביב, על האהבה של השחקנים. כי הם הרוויחו את זה ביושר. אם הוא הולך עם בו, אתם כנראה רואים דברים באימון שאני לא רואה. והוא הרוויח את זה ביושר.
1: נו, נדאללה, תגידו שני משפטים על הדרבי, אני אכנס למקלט.
0: לדרבי.
2: עוד פעם אתה...
1: מקלט.
2: עוד פעם עם ההפוך על הפוך שלך והרשן החיתות שלך.
1: אני אוהב את זה, אתם שחקנים. אני אוהב, אתם שחקנים, אתם לא מתרגשים מדרבי. אתה יודע ש...
2: מי לא מתרגש מדרבי?
0: רגע. רעדתי להפסיד דרבי.
1: שבוע לפני אתה ישן בלילה?
2: ישן בלילה,
1: כמו תינוק אתה ישן.
2: לא, כמו תינוק, כן.
1: או אין לקה בתל אביב, או אין לקה בתל אביב, לא ישן בלילה.
0: אם היה לך את האובר ושב שלו, אתה גם היית ישן כמו תינוק.
2: לא להגזים, כי אני בטוח בעצמי, אין לי מה לו לישון. ישנתי לפני צ'לסי בסטמפורד ברידג', אני ישן גם לפני דרבי תל אביבי.
0: אז אני גם לא.
2: אוקיי?
0: אני גם לא.
2: ישן מצוין.
0: יומיים לפני אני כבר באיזה, לא שבוע לפני אבל.
1: צועק על הילדים, רב עם האישה,
2: לא עובד. אתה רוצה משפט אבל?
1: נו.
2: אני שחקתי 6 שנות במכבי תל אביב, לא הגעתי לאף דרבי, כמו ששחקני מכבי תל אביב צריכים להגיע עכשיו. נגד הפועל תל אביב טובה.
0: חזקה, מומנת, לא תגמור איתם, לך תיתן גול.
2: לא, אני הגעתי לרוב הדרבים שאני הגעתי, ידעתי שאני...
0: פעם ראשונה שחברים שלי, חלפון הגדול, אומר לי, אני בא... לרסק אותם. פעם ראשונה שאני בא לדרבי ואין לי את החשש הזה.
1: של הפועל?
0: כן, הוא בשיגאון.
1: לרסק?
0: אני אראה לך עכשיו תודה. אני לא עושה להם חשבון.
1: לרסק?
0: הוא בשיגאון אליהם.
2: לא כולם כמוך, אני אוהב את הגישה שלו, לא את שלך. תחיק להיות לוזר.
1: מחבק תקו בלי מצבים, נענה, הולך
2: הביתה. אבל אתה יודע... אם עכשיו שהפועל תל אביב ככה נראית...
1: מחזור ארבע, מה צריך עכשיו?
2: אם הפועל תל אביב ככה נראית, ואתה מגיע לדרבי ואתה אומר אני מחבק טקו,
1: תמיד.
2: אז אתה לוזר!
1: ברור שאני לוזר!
2: אז אתה לוזר!
1: כי זה הפועל, מה אתה רוצה?
2: מה זה הפועל? מה הפועל לוזרים? לא הבנתי.
0: עוד הפועל רגילים לאכזבות, אחי, הם שנים סבלו, ועכשיו פתאום לא מעכלים את הסיטואציה, אני רואה את הפועל מצד, אני משתגע.
2: אבל לא שעברה, דרבי. בשאר הדרבים היו שווים למכבי. אוקיי, הטקו, מכבי ניצחה אחד, מכבי ניצחה שתיים, הדיחה אותם מהגביע. אבל כל הדרבים היו די שווים. והפועל תל אביב ניצחה דרבי. ואתה נראה ככה, ועונה שנייה, ואותו שלד, ואותו מאמן. והפועל תל אביב עושה קמפיין מצוין באירופה. לא מצליחה להפיל, אבל עושה קמפיין מצוין. ומתחילת העונה נראית מצוין בליגה. מה אתה רוצה? אם עכשיו לא תבוא לדרבי ותגיד אני רוצה לרסק, מתי תגיד?
0: הוא עדיין אומר, רגע, מכבי מארח, הפועל תל אביב, שנייה, אתה יודע מה היה קטע? שאנחנו שיחקנו, היה הרבה יותר לחץ, למה? 10 שנים לא הפסדת. הייתי רועד עם איביץ' שהיה את המשחקי דרבי שלי.
2: ברור!
0: הכי מפחיד בעולם. לא רוצה
1: שזה... ואתה משחק נגד הפועל הכי חלש ששיש.
0: לא רוצה שזה יקרה, ויותר מ... כן?
1: כן.
0: אבל תמיד מלחיץ שזה יהיה הפעם הראשונה עליך.
2: מה אמרתי לך לדרבי של הגמר? דרבי של הגמר גביע, אמרתי לו.
0: זה היה שבוע לפני החתונה שלי, אם אנחנו מפסידים, אני סיימתי עם כדורגל.
2: לא, אמרתי לו, אם אני מפסיד להפועל בגמר גביע, אני פורש.
0: בצד ראשון גם חסר שני בגמר גביע.
2: לא בא יותר,
0: זה היה שבוע אבו, זה היה משחק הכי לחוץ שלי בחיים.
2: שומע, הרי זה דברים שלי, וגם לא מודיע על פרישה. וואי,
0: טל במשחקים נגד הפועל.
2: אתה יודע מה הייתי עושה להם בדרבי?
1: נו.
2: רוב המשחקים, תקשיב טוב, תשאל אותו, אמיתי, הכי אמיתי בעולם. מכבי חיפה, הפועל באר שבע, בית"ר ירושלים. כל משחק בליגה. אני בפינה שלי, בהכנות שלי, חשמל, טיפול, אוזניות. לא הייתי מאלה שמבלבלים את המוח. אם תראו אותי לפני דרבי, כאילו בן אדם אחר. כמו חולה נפש.
0: מטורף.
2: תופס אנשים מהאוזניים.
0: היה מלחיץ להפסיד גם את הדרבי הראשון, אבו.
2: מרגיש, כאילו אני לא...
0: עכשיו אני חושב שמכבי באים בנקודה הזאת, אחי, הם הפסידו כבר דרבי, זה לא היה הדרמה הזאת של הדרבי הראשון, כאילו, אתה מבין?
2: אבל מצד שני, פעם ראשונה שהם פוגשים הפועל תל אביב, טובה בכמה שנים.
0: כן, כל הליגה חזקה, אמרנו, דיברנו על זה, אני וטל באוטו לפני זה, ש...
2: כל הליגה זה לא דרבי תל אביב.
0: הליגה יותר חזקה משנים קודמות, גם נתניה, גם הפועל חיפה, גם הפועל תל אביב, הגדולות, באר שבע, חיפה. יש ליגה חזקה, הרבה יותר משנים קודמות, הדרבי הזה, אני אלך לדרבי הזה.
1: מה מפחיד.
0: אבו, אתה דואג לי לכרטיס?
1: אני? מה בוקר, אני מקבל הודעות, רואה חשבון שלי, אנשים שלא דיברת, מה אחרי אתה חייב, אין כרטיסים, אין. בוא נגיד, טוב, מספיק עם הדרבי, זה חרדות. מכבי נתניה, הפועל חיפה 1-1
2: אתמול. אתה רוצה שאני אביא לך בונדרמן, שתישן בלילה השבוע?
1: יש לי כבר, אתה חושב, אני צריך אותך בשביל זה. אני לא יודע מה זה אפילו. מכבי נתניה,
2: אין לו שינה, מה זה?

0: מכבי נתניה, הפועל חיפה, 1-1, סולידי, מאבק פלייאוף עליון, כזה, זה האירוע, הם בשילי.
1: מכבי נתניה, ראינו אותם נגד ביתר ירושלים, שהם משחקים נגד קבוצות.
0: הם צריכים
1: שטחים, וראינו אותם במחזור הראשון נגד סכנין, וראינו אותם במחזור הזה נגד הפועל חיפה, שעוד פעם, זה קבוצות שונות. סכנין והפועל חיפה, צריך להגיד את האמת, זה משחק שהתפתח ממש לא דומה. מכבי נתניה צריכה להוכיח שמעבר לניצחון הגדול שהם עשו נגד ביתר ירושלים, ואני אומר לך שכל משחק נגד הגדולות הם יעשו את המוות, אוקיי? צריכים להראות שבמיוחד אצלם בבית...
0: שני משחקים בבית הם נופלים כבר.
1: במיוחד אצלם בבית, נגד קבוצות מהלבל הזה, הם צריכים להראות שהם יכולים לנצח, שיש לך חזיזה ואוסבילו ומאור לוי והאותרה וזהרוע ודאבו. אתה צריך להראות הרבה יותר טוב, אתה צריך להביא נקודות במשחקים כאלה.
2: מחצית ראשונה, בלשון המעטה, לא טובה של מכבי נתניה. פועל חיפה שלטה בקצב, לא הגיעה ליותר מדי מצבים, אבל עדיין הייתה דומיננטית, זה הכדור, מכבי נתניה היה בלגן. מחצית, חילוף כפול של רוני לוי, גם משנה עמדה לחזיזה, מעביר את חוגי לכנף, שם את חזיזה בעשר, חצי שני כבר מכבי נתניה נראו יותר טוב, הצליחו להגיע ליותר מצבים, אבל זה חיירים בין החצי הראשון לחצי השני.
1: חוגי משחק ראש של החיים יש לו.
2: גולר של החיים.
1: אני קטסטרופה הייתי בראש, מה? הם מהגרועים
2: שאני... אין לך גול בקריירה בראש.
1: אין לי גול בקריירה.
2: ורוצה לשמוע עוד נתון על טל?
3: אין לי גול בקריירה בראש?
1: 130 גולים נתתי בקריירה פלוס מינוס.
3: בחרנו בראש?
1: אפס בראש. זה נתון, אני מהיחידים בעולם.
2: ואבו, אני אשלח אותך למשימה, אם תמצא לי גול אחד של דחיקה של טל, יש לך ארוחה איפה שאתה רוצה בארץ. אין לו דחיקות.
1: כל הגולים קשים.
2: הכל קשה.
1: כל הגולים לזוויות, אחד על אחד, צ'יפים, עובר את השוער, זה. כל גול קשה, אין לי גול אחד בדחיקה. יש לי אחד, פעם מכבי תל אביב אשדוד, בדש הוציא לי כדור, גם זה לא היה דחיקה, הוציא לי רוחב הכי קשה שיש, פגע לי פה כאן, פה.
2: באת לך את הכדור.
1: כן, אבל מול שערק. אוקיי, אז זה היה אני הכי קרוב שלי לדחיקה, אבל כל הגולים קשים ואפס בראש. חוגי אתמול, משחק ראש, ברמות הכי גבוהות יש לחוגי, אוקיי?
2: אתה, מה, הפתור?
1: לא, אני, תקשיב, אני ראיתי מלא גולים של חוגי, יש לו נגיחה סרט.
2: יש לו, נגיחה סרט, אבל לא איזה חלוץ עצמתי עכשיו שבא עכשיו, מה זה?
1: הנגיחה עצמה? לא.
2: איכשהו פוגש את הכדור.
1: איכשהו פוגש את הכדור, זה חלוץ שיודע לנגוח, אוקיי? לא אמרתי עכשיו שהוא תומר חמד, בסדר? אני מדבר איתך נטו על הנגיחה שלו, יודע לנגוח, נגח אתמול כמו טל בן חיים. זה מה שאני בא להגיד, נקודה.
0: מילה טובה להפועל חיפה, פותחת עונה עם שלושה משחקים קשים.
2: העלבת אותו עכשיו את חוגי.
1: בצדק, אתה יודע על מה אני מדבר?
2: כן, כן, לרחוק.
1: עוד רגע הוא נוגח לאות. זה נגיחה, ככה אני הייתי נוגח.
0: הפועל חיפה פותחת עם הפתקו עם הפועל תל אביב. תקו בבאר שבע, תקו מכבי נתניה.
1: מילה טובה אלון תורג'מן. מילה טובה לאלון
0: תורג'מן. יש תחושה שהוא משחק את גיל 60 ויתן גולים.
1: מילה טובה לאלון תורג'מן, איך נראה, איזה חלוץ בגיל שלו, אם אני לא טועה, קטן.
2: לא האמנתי שהוא הגיע להפועל חיפה.
0: 35 לדעתי.
1: הוא בן 35, הוא שנתון 91, וזה תשובה לכל בעלי הקבוצות ולכל המאמנים.
2: איזה ווינר אלון, איזה ווינר אלון.
1: בדיוק, שאומרים שחקן.
2: לא האמנתי, לא האמנתי.
1: שחקן בן 35 סיים. דור מיכה הגדול, משחק בליגה לאומית, סגור את הליגה הזאת, את ליגת העל, אוקיי? וזה מראה שאפשר לקחת שחקן, להביא אותו מהפועל באר שבע, שהוא לא היה ברוטציה, ורן העלים אותו.
0: איזה החלטה גדולה?
1: אוקיי, החלטה ענקית, ולראות אותו בהפועל חיפה, לראות אותו מעבר לזה שהוא יודע לעשות גולים, אוקיי? זה אלון זה חלוץ שהוא יודע, אתה יודע, הוא יגיע למצבים, הוא יגיע למצבים,
2: מהגול בקריירה זה פסיכי.
1: יעשה גולים, בלי קשר, אתה רואה אותו, תורם למשחק של הקבוצה, אינטליגנט, שקט, עובד,
2: מתאים לו, הפועל חיפה, מתאים לו, וגם שנה שעברה, אמרתי, לא יודע איך יבנו את הקבוצה שנה הבאה. בסוף צריך שחקנים טובים סביבך. חיים סילבס בנה קבוצה חזקה, אבו ציין שעשה.
0: שני בלמים טובים, קייטה באמצע מצוין.
1: והקהל של הפועל חיפה, מחאות, יואב קץ, יואב קץ מכניס את היד לכיס, מביא שחקנים טובים, נותן לחיים סילבס מה שהוא רוצה. הפועל חיפה לא יודע אם תעשה פלייאוף עליון, כי קשה מאוד לעשות פלייאוף עליון.
0: מאוד קשה.
1: בעונה שגם מכבי תל אביב, גם הפועל תל אביב, גם בית"ר ירושלים, גם הפועל באר שבע, כל הקבוצות הגדולות יהיו שם, ומכבי נתניה מצוינת, ועוד לא דיברתי על מכבי חיפה, קשה מאוד לעשות פלייאוף עליון, אבל הפועל חיפה היו שם עד הסוף במאבק.
0: הפועל חיפה תגיע לינואר ותבין שהפלייאוף עליון על הפרק, והיא תצטרך להתאבד לפלייאוף עליון, כי זה בוכתות של כסף, כי עכשיו
1: כל הקבוצות,
0: כל האוהדים של הגדולות ממלאים כל מגרש בארץ, בדיוק. בוא נחזור טיפה, אנחנו לקראת סיום, אבל בוא נחזור למכבי חיפה. מה, ברוניניו, זהו? זה האירוע. נכון? מכבי חיפה, ברוניניו, וזהו? עומרי גלאזר? עומרי גלאזר קצת?
1: לא, עומרי גלאזר זה ישראלי. בוא נדבר רגע, קודם כל, עומרי גלאזר מצוין.
0: מצוין.
1: מצוין, פנטסטי.
0: הציל אותם.
1: בינגו של מכבי חיפה.
0: אם הפלדל נכנס, לא נוצרים בחיים.
1: כי מקום רצה לעזוב, זה השחקן היחידי שאתה יכול להביא.
2: אתה יודע שגלאזר חתם מכבי חיפה, אמרתי, מה הוא עושה?
0: מה הוא עושה?
2: כי אני לא רואה, תשמע, קשה לראות אותם.
1: כי המועדון עכשיו במצב לא טוב.
2: קשה לראות אותם, מכין למקום טוב העונה הזאת.
1: אבל צריך להגיד את האמת, תסתכל על כל הזרים ומכבי חיפה, בניגוד למכבי תל אביב, הביאה ים בזרים. הביאה גם לונדווייק, הביאה גם צונאמי, הביאה...
2: גם עזבו אותם, כן, יש שם... אתה יודע מה?
1: רוניניו, הביאו בנסון, הביאו זה. שחקן היחידי מבין כל הזרים, שאתה יכול להגיד, בומבה, בינגו, זה ברוניניו, היחידי.
2: עכשיו אני שואל אותך שאלה, מה אתה חושב מהזרים של מכבי חיפה, מי יישאר בעונה הבאה, מכל מי שיש עכשיו?
1: רק ברוניניו.
2: הם בבעיה שלא הולך, הם מחליפים.

0: אני אומר.
1: אז זהו, אז אתה אומר שנה...
0: ואז ינקלה עוד פעם צריך לפתוח את הכיס. כמו שהוא עשה בקיץ הזה, נאואל, קח כמה מיליונים לך. סברינה, קח כמה מיליונים לך. שואו, קח כמה מיליונים לך. אתה יודע, ינקלה, כמה כסף זורק
1: במכבי פתח תקווה? קאסה, נפצע, חזר, עכשיו הלך לחתם במכבי פתח תקווה.
0: אתה יודע כמה כסף הוא זורק?
1: ליאור קאסה, ארגל.
2: חוזר לזיו.
0: ואני אומר לך, לך שנה קדימה. לך שנה קדימה. כל הזרים האלה אותו דבר. אני רק מקווה שהם למדו שם מטעויות, ליאור, איציק, ינקלה, לא יודע מי אחראי שם על הדברים האלה, לא לתת חוזים ארוכי טווח לשחקנים האלה. כי למשל אחד כמו בנסון, אוקיי, שקרה צולבת, שזה חוסר מזל, צד שני זה לא הכי חוסר מזל, כי זה שחקן שהגיע, ומכבי חיפה ידע שאין פציע כזה.
1: היה לו בעיות באכילס,
0: אין בדיוק, אין פציע כזה. אז אם הבאת שחקן שאין פציע כזה, וידעת את זה מראש, ונתת לו גם חוזה ארוך טווח וגבוה, כאילו הכסף יצא מהאופנה.
2: אהבתם את נובקוביץ'? מוקדם עוד?
0: תשמע, כל הגול הזה, זה ברוניניו.
1: נכון, אבל גם
0: קשה, אתה לא יכול...
1: תשמע, זה קשה שהקבוצה לא מספיק טובה, אז קשה גם להראות את היכולות. זה שברוניניו עושה את זה עם מכבי חיפה שהיא לא לוהטת.
0: זה איכותי לא רגיל.
1: הוא סופר איכותי, והוא יכול לעשות בישול או גול
0: מכלום. צריך להגיד את האמת, מכבי חיפה, ודיברנו על זה, וזה אותו דבר מה שאמרנו על ביתר, לא לשקר אותי, בחיית, לא לשקר אותי. לא לשקר אותי שאתם רגועים, כי אתם יודעים שהשש מתשע הזה לא משקף בעליל את המצב.
1: אבל זה נותן להם איזשהו...
0: זה נותן, ובמבחן התוצאה עומדים במצב, והכל נכון.
2: השאלה אם זה נותן שקט בשביל להשתפר, או שזה משקר?
0: שורה תחתונה?
2: אני, עוד פעם, דיברנו על היררכיה בפועל באר שבע, אני כרגע לא יודע מה הרכב של מכבי חיפה, כי משחק אחד קנג'י פותח, משחק אחד הוא לא משחק.
0: ירין לוי.
2: ירין לוי לא משחק. סדריק דון כן משחק, לא משחק.
1: רדיו חיפה תחן את רטנר, איפה הוא, אז פתאום ירין לוי זז הצידה, זה דברים ש... תשמע, זה גם דברים שקרו איתי, תשמע, בסוף יש השפעה לתקשורת בחיפה, ודחפו רט... הרי אם ברק לא נתן לו בתחילת העונה, פתאום הוא נותן לו עכשיו לפני... הכל משתנה.
2: קנדיל, אמיתי, אתה באמת...
1: ואני אומר לך, רגע.
2: עזוב את הרשתות, אתה באמת מאמין שברק באחר יושב, שומע את חברינו הטוב, הקניסים, ואיציק אהרונוביץ'ים, ודורון, ותומר לוי, וכולם, ואומר, רגע, הם אמרו שרטנר לא שחק, אולי אתה לא שחק? אתה באמת מאמין בזה? אני באמת...
1: אני חושב שהלחץ התקשורתי שם משפיע, כן.
0: משפיע מאוד, מה יש לך?
2: על הרכב?
1: כן, על הרכב. למה? שאני יודע שחקן נוער שאומרים שהוא יפתח, חזיזה, אצל דני ענבר, אמר, שחקן נוער של מכבי חיפה, שלא מתאמן איתם, הרדיו כבר תוכן את זה, שהוא חייב... כן, שהוא חייב, לא רציתי להזכיר שמות, שהוא חייב לשחק בהרכב, שהוא אפילו לא יתאמן איתם, והוא בסוף פותח.
2: ברק בחר הגדול מקשיב. ברק בחר הגדול.
1: אז לא יודע, אז תסביר לי איך זה קורה.
2: אני לא יודע.
1: אני עכשיו אתחיל לשלוח, תראה כל פעם שאני על חורם, משחק אחד לא היה טוב נגד מכבי תל אביב, משחק 90 דקות במשחק הראשון, 70 דקות במשחק השני.
0: קפטן.
1: כן?
0: קפטן ראשון.
1: לא מתחמם? איך זה קורה?
0: משחק הבא הוא לא בסגל, משחק אחר כך הוא בהרכב.
2: יבוא ברק, יגיד אני מנסה דברים. השאלת, עכשיו אתה מנסה דברים?
1: מנסה דברים, יש חצי מיליון אוהדים מאחוריך.
0: תגיד, אתה רוצה שורה תחתונה?
2: נו.
0: שורה תחתונה, מכבי חיפה מתבזה בגביעת אוטו. אמת?
2: אמת.
0: מכבי חיפה מגיעה נגד הפועל רמת גן, מכבי חיפה תקציב 120 מיליון, הפועל רמת גן לא יודע אם 20, אוקיי? דקה 90, מה אני רואה?
2: איתן הולך לקרן.
0: איתן הולך לקרן, עד שקרו אותי. יוצאים למכבי תל אביב בבלומפילד, מתבזים.
2: מתבזים.
0: מתבזים.
1: מתבזים.
0: באים שחק נגד
2: הפועל
0: פתח תקווה עכשיו בסמי אופר.
2: אלמלא הפנדל אלוהים ישמור.
0: אלמלא הפנדל אלוהים ישמור, ועד שקרו אותי שזה 6 מ-9, והכל טוב, ואנחנו מגזימים. כמו שביתר ירושלים, ים בבעיות, השיגו את ה-1-0, אבל הם יודעים בעצמם ובתוך תוכם
2: שהם יהיו טובים.
0: שהם בבעיה של החיים. לא.
2: שהם
1: בבעיה. שומע, אתה רוצה שאני אגיד לך משהו? אתה רוצה שאני אגיד לך משהו? במשחק האחרון אני מקווה שאני לא טועה, אבל במשחק האחרון, חורה היה אמור להיכנס, כבר קרה לו אפסנה עם החולצה של המשחק, והקהל מלמד, מלמד, מלמד, הוא שינה את החילוף.
0: לכאורה, תגיד.
1: לכאורה.
0: לכאורה.
2: אתה אומר, אתה יודע.
1: אם אני אומר, אני יודע. שמעת מה אמרתי? אוקיי. תכניס את זה למוח, עכשיו תבין.
0: כן, אבל תלמד.
1: היה לחץ על מלמד.
0: התקשורת, אם אין לך איך להוכיח את זה, אז תגיד לכאורה, למה אתה חשוף לתביעה.
1: אני לא חשוף לתביעה, כי אני אוציא את המצלמות מסמי אופר ואני אגיע עד... לא, לא קשור. זה היה רכשים, מלמד, מלמד, הקהל תמך בו, ואותו דבר גם על רטנר, שאני לא אומר שבגלל זה הוא נכנס, אבל על מלמד, אני יודע שהאפסנה כבר היה עם חולצה של חורה, וקראו ל... והקהל רצה את גיא מלמד, בסוף זה האיש שנכנס. יכול להיות שברק מקשיב לסביבה ואומר, אני רוצה שיהיה לי אנרגיות טובות באצטדיון, מלמד או חורה, זה לא כזה משמעותי לחילוף הזה, אני יכול להסתדר עם זה. לא יודע, אחי, לא יודע מה קורה שם, איך יכול להיות? קפטן של הקבוצה, שאתם משחקים, משחק אחרי, זה לא מתחמם, זה קשה. ואלי מוחמד, נקודה אחרונה, אני יודע שאתה רוצה לסיים את האירוע. אלי מוחמד, במחנה אימונים של חיפה בטרום עונה, כלום לא מדברים איתו, ששנים במועדון, חורה לוקח את סרט הקפטן, זה מעליב אותו מאוד, הוא לא אהב את זה, אפשר לבוא ולדבר איתו, להגיד לו, אלי, החלטנו ככה, לא דיברו איתו, לא כלום, בתרום עונה לא היה בעניין,

0: עניינים לו כלום, עכשיו נכנס פתאום, עשה את הריקודים שלו, אלי, אלי, אלי, עכשיו הם קוראים לו לשיחות, אומרים לו, אנחנו רוצים שאתה קבוצה עליך, אנחנו רוצים כזה.
1: רק אלי, אלי, אלי, ובצדק.
0: זה מפה מתחילה הבעיה, כי ברגע שמכבי חיפה מתחילה העונה, הם צריכים להגיד לאלי, אתה קפטן, והכל עובר דרכך, במקום זה הם עשו הפוך, ועכשיו הם צריכים אותו.
1: אלי בריא לא משחק במכבי חיפה?
0: לא, זה לא הגיוני.
2: כן, מדבר על קפטן אבל.
1: לא, גם, אני מסכים איתו כל מה שהוא אמר לקפטן. מסכים איתו כל מה שהוא אמר.
0: שש שנים במועדון חורי קפטן אחרי שנה.
1: אני עכשיו הולך איתך בכלל למקצועי. אוקיי, 100% כל מה שאמרת. מרוב שזה 100%, אין לי מה לחזק אותך אפילו, או לאשר אותו. ברור שזו הדעה שלי גם. אבל מקצועית, מי זה מכבי חיפה שהיה לי מוחמד יבריא ולא ישחק?
0: חפרנו את הדבר הזה, כן, זה כי זה פשוט לא מסתדר לנו.
1: לא, מי זה מכבי חיפה, זה נשמע לא טוב, כי מכבי חיפה מועדון ענק. מי זאת מכבי חיפה הקבוצה, סגל השחקנים היום, שאלי מוחמד יהיה בריא ולא ישחק?
0: לא יודע.
1: מאיפה הפריבילגיה?
0: אין פריבילגיה כזאת, ברור, יש שחקני אמצע טובים עדיין למכבי חיפה, עם איתן אזולאי ונבות
2: וירין לוי,
0: שחקנים טובים
2: איכותיים,
0: ויש את אלי מוחמד.
2: שואל שאלה אחרונה, כי נגעת בו ירין לוי, יש פה סיפור, אני לא זוכר מאמן שבא ככה ואומר אני רוצה את השחקן הזה לפני מסע ומתן.
0: מה אכפת לו להגיד, אבו? מה אכפת לו להגיד?
2: לא אכפת לו להגיד, זה לא קורה.
1: מה זה מה אכפת לו? הוא היה חייב להגיד את זה, כי הוא עושה עוד לחץ על מכבי חיפה ועוד לחץ על ירין לוי.
2: ירין לוי מרים לך טלפון, ירין לוי מרים לך טלפון, מה אתם אומרים לו לעשות?
1: אם אתה יכול לחזור לביתר, טוס
0: לביתר, כן.
1: טוס.
0: גם לבאר שבע, תכלס, אני לא רואה אותו בסיטואציה עם חיפה, משהו מרגיש לי, אתה לא מחובר שם, טל. אבל אם אני לא רואה גם את חיפה, אתה יודע אם חיפה עכשיו משחררים את ירין לוי לבאר שבע או לביתר, אתה יודע מה קורה במועדון, הם החתימו אותו עכשיו חוזה חדש?
1: לא, לא רואה את זה.
0: אתה יודע איזה בלגן זה יוצר חזה גם
1: את... לא רואה את זה קורה.
0: זה לא עכשיו של יור קאסה הלך למכבי פתח תקווה, זה משמעותי, שחקן סופר חשוב.
1: בדיוק כמו מלמד, מלמד הרי עושים הכל בשביל שהוא לא ידרוך על הדשא במכבי חיפה. אז למה אתה לא משחרר אותו למכבי תל אביב בשביל שלא יגידו?
2: מי עושה?
1: אני גם את זה מבין.
2: מי עושה?
1: כי אם הוא ילך למכבי תל אביב וירקוד,
2: טל,
1: אולי
2: גיא מלמד עושה הכל בשביל לא להיות על הדשא במכבי חיפה? שפת על זה? לכאורה?
1: איך אתה אומר דבר כזה?
2: גיא מלמד עושה, כי הוא רוצה ללכת למכבי תל אביב.
1: איך אתה אומר דבר כזה? גיא מלמד הרגו אותו, עשו הכל שהוא לא ישחק, חזר מהמתים איזה פעמיים שלוש, כל פעם שהוא חוזר הוא עושה גולים, עושה 7-8 גולים ב10 משחקים, משחק אחד לא טוב, ועוד פעם הוא חוזר להיות. אתה יודע שמלמד, הוא יכול להיות במכבי חיפה, או חלוץ חמישי או ראשון. הוא לא יכול להיות לא רביעי, לא שלישי.
2: הוא רוצה ללכת למכבי תל אביב.
1: אפשר להאשים אותו?
2: לא מאשים אותו.
1: הוא יודע שבחר לא אוהב אותו. הוא יודע שבחר לא אוהב אותו. הוא יודע שליאור לא אוהב אותו. הוא יודע שהם עושים הכל שלא ישחק. אתה יכול להאשים אותו שהוא לא עושה הכל ללכת למכבי תל אביב?
0: אתה רוצה לשמוע משהו? בחתונה של דור פרץ ראיתי את מנספורד. ושברתי את השיניים עם האנגלית שלו, אבל הבנתי אותו בסוף.
1: גם את האוזניים שברת.
0: הוא אמר, הוא שאל אותי, הוא אמר, בדיוק חיפה החתימו את גיא מלמד. בתקופה הזאת הוא אמר לי, איך מלמד? אמרתי לו, חלוץ טוב וזה, נותן גולים, לא יודע אם הוא מתאים למכבי תל אביב, אבל כאילו חלוץ טוב, כאילו קבוצות בחירות, הייתי לוקח אותו בסגל. ואז הוא אומר לי, כאילו היה לנו התלבטות לגביו, תראה, שמכבי תל אביב רצו לקחת אותו, והם לא יודעים לקחת אותו, והנה עכשיו מנספורד עוזב, וגם יש התעניינות במכבי תל אביב.
1: ברור, מה זה, זה... גם מכבי תל אביב רצתה להביא אותו, בזמן שמכבי חיפה רצה להביא אותו.
2: מכבי תל אביב רוצה חלוץ ישראלי.
0: יש לו ביקוש, במקום הבופרחי שהלך, כן, הם צריכים חלוץ ישראלי.
2: חלוץ מוחר.
0: יש עוד חלוץ שהיית ממליץ להם? ואל תעשה בכוונה ותמליץ להם על מישהו בינוני, פגשת בהפועל.
2: לא, ישראלי?
0: כן,
2: לא.
0: יש לך ישראלי?
2: מי?
0: אתה יודע מי מעצבן אותי שנעלם? מדמון. למה לא משתמשים בו יותר, אחי?
1: קנדיל,
0: הוא שחקן, אני אותי. מחזיק מנו.
1: אני גם מחזיק מנו לא פחות ממך.
0: אוקיי.
1: מישהו נתן לך משהו בקריירה? מישהו נתן לי משהו בקריירה?
0: לא, אבל זה מבאס אותי הסיטואציה שלו.
1: קנדיל, אתה לקחת הכל לבד. אם הוא לא משחק, כנראה שהוא לא לוקח לבד. וזה שהוא פוטנציאל, וזה שהוא חומר גלם, וזה שקנו אותו, וזה שאני מחזיק ממנו, זה לא מעניין. בסוף אתה צריך לבוא ולגרום למאמן לתת לך צריך,
0: כי אנחנו אומרים תמיד.
1: קני מילר רוצה להצליח?
0: כן.
1: אם הוא חושב שמדמון יכול לעזור לו להצליח, הוא נותן לו שחק יותר?
0: עכשיו כל דיון תשתמש בזה?
1: לא, זו האמת.
0: אז אני פוצץ הפודקאסט.
1: זו האמת.
2: אז תפוצץ, כי אנחנו חופרים.
1: אתה יכול
2: לפוצץ
1: גם ככה סיימנו.
2: וחופרים, אז זה עולים לרגל, פרק מספר 262. בשבוע הבא אנחנו כבר נהיה אחרי החג, בפרק ביום שלישי.
0: עזרת השם.
2: אחרי הדרבי, נראה אם אני אגיע. אני תמיד מגיע.
1: אתה תגיע.
2: יאמר לי זכותך.
0: גם אתה זה...
1: גם אני אגיע.
0: אתה מנהל בטוחה.
2: יאמר לי זכותו, גם הוא תמיד מגיע. לא משנה מה קורה.
1: תהיה בטוח שעכשיו גם הוא יהיה מנהל בטוחה.
2: ברור. הזדמנות מצוינת להגיד למאזיננו ולכולנו שתהיה שנה טובה ושקטה.
1: שנה טובה, רכת שמח, שבריאות
2: וגולים וכדורגל טוב וספורט טוב.
1: ודרבי צהוב.
0: ויאללה בטר.
2: יא מניאק, יאללה ביי.
3: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
4: Speak and Roll.
3: Speak and Roll.
4: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
5: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 346. שלום למי שצופה בנו עכשיו בערוץ הספורט, וגם למי שמאזין.

0: שלום ארז. בוקר אור. תפתח את עצמך.
1: בוקר אור.
0: אני שומע את עצמי לא כל כך טוב, אתה שומע את עצמך טוב? אני מקווה ששומעים בחוץ בסדר, זה... אוקיי, אז יש לי טוב, אז בחוץ זה מה שחשוב. אני אשמע את עצמי כמו רובוט, מה אכפת לי? אז אנחנו ממשיכים עם גביע ווינר. אתה יודע, אנחנו ממשיכים את ההכנות לעונה ומגיעים גם לסופר קאפ החברתי שיתקיים מחר, ועל זה גם יסוב הפרק שלנו, אבל בהערת פתיחה, יש תחושה מגביע ווינר שבאמת הקבוצות מאוד מאוד רוצות לנצח. גם כל המשחקים, למעט המשחק הראשון נגד אשדוד, של אשדוד ירושלים, כולם צמודים.
1: אכן, 110-77 המשחק ההוא של ירושלים, משחק הפתיחה באשדוד, ומאז 98-94, 70, אני לא מכיר לך מספרים של הלוטו, אני מכיר לך מספרים של 77-75, 101-98, ממש, כל המשחקים נעים בין 2 ל-5 נקודות, כולל כבר הערכות וכדורים אחרונים, אז אכן זו התחושה.
0: ואתה יודע, דיברתי עם מישהו היום, הוא מישהו שמתעסק בכדורסל ונמצא בכדורסל הישראלי, הוא אומר, תראה, זו פעם ראשונה מזה הרבה זמן שהפרי-סיזן מתנהל לפי המתוכנן, אתה יודע. כבר הרבה זמן לא הייתה לנו פתיחת עונה, אני אגיד את זה במרכאות נורמטיבית. וגם זה משפיע. אתה יודע, אולי גם הקבוצות יותר מוכנות, או לפחות חלק מהן יותר מוכנות.
1: תשמע, אתה יודע, לצערנו, ובואו נקווה שזה ייגמר, אם אולי תבוא בשורה מאבו דאבי בסוף השבוע, שאם אנשי מכבי תל אביב באמת נוסעים לשם ויצליחו לשכנע, הרי זה לא נראה לך שבאבו דאבי ישחקו כדורסל, ואצלנו לא ישחקו כדורסל, שהכדורסל יחזור לארץ, אז זה באמת ידחוף את הכל עוד קדימה, גם מבחינת זרים שיבואו וקהלים, ואולי גם קבוצות שיגיעו ויחזירו את האירוע לשפיות. אבל התרגלנו, לצערנו, התרגלנו לשכנע זרים, תשמע, זה לא נורא, ותשאל את ההוא, אז זה הסיפור פחות או יותר.
0: אז דיברת על מכבי תל אביב, אז מכבי תל אביב והפועל תל אביב מחר, יום 50, משחקות בסופר קאפ החברתי. ראינו את שתיהן בהכנה בסוף השבוע, אז לפני שניגע במה שנראה מחר, בואו שניה נדבר על מה שאולי ראינו. אני אגיד משהו על מכבי תל אביב, משהו מקיף. אתה מרגיש שמכבי תל אביב היא קבוצה שממשיכה יחד. זאת אומרת, אתה רואה אותה משחקת כדורסל שהוא יותר טוב מהשלב בהכנה שהיא נמצאת בו. אתה מבין מה אני אומר?
1: אני במקרה מבין. תשמע, אני הרבה שעות איתך, אז אני מבין מה... אני מבין ההמשכיות בכל הגזרות, מתחיל מהמאמן והצוות שלו, דרך שחקני מפתח. עכשיו, תבוא ותגיד לי, גם בהפועל תל אביב, ההמשכיות היא 70%, היא רק בשוליים תיקונים, אבל זה סגנון משחק אחר, שלוקח לו זמן כדי להגיע לרמה הגבוהה. אז בוא נפרוט את זה לגבי מכבי תל אביב. אני חושב שהקו הקדמי שודרג. הקו הקדמי שודרג. אז עוד פעם, דניאל טייס...
0: כמעט לא שיחק בהכנה.
1: גם מבוגר, גם... הוא לא עשה את הפלייאוף נדמה לי עם מונאקו, נכון?
0: היה פצוע.
1: כן. וגם נפצע בנבחרת גרמניה וויתרו לו על משחק. ויתרו לו על משחק, ואז הוא עשה את השני, ולא בפורמה שהוא היה, ובמכבי הוא עשה רק איזה משחק אימון אחד נגד ראשון לציון, נכון. נדמה לי. אבל הוא אמור להיות שדרוג.
0: כן.
1: אבל הבסיס של אורד, ביחד עם סורקין, ולגבות את עמדה, את הסמול פורוורד, וזה גם שני שחקנים שבסמול בול יכולים סק ארבע, נותנים זה. מכבי תקום ותיפול, אני יודעתי, כן. הסיפור הגרדים. פעם אחת על היכולת של וואלס.
0: נזכיר שגם ג'ימי קלארק פצוע.
1: אז רגע, אז קודם כל על הפציעה, על היכולת של וואלס. האם תהיה סבלנות?
0: להכיל את ההתאקלמות.
1: כי על דאוטין, לא, יש את סיפור, דאוטין היה ברקע.
0: זה לא דאוטין. אני חושב ש... אוקיי.
1: כי בסיפור דאוטין...
0: רגע, אני אגדיר את זה שאנחנו מדברים הרבה, אנחנו גם מתראים הרבה וגם מדברים הרבה, על השחקנים האלה שמגיעים פעם ראשונה לאירופה, ומה קורה איתם. עכשיו אנחנו רואים כל מיני דוגמאות. כאלה שמאוד מהר מתאקלמים, וכאלה שצריכים את הזמן לפעמים.
1: By the way, ניק סמית חתם הלילה הבוקר בריאל מדריד. נכון. אבל לאן אני לוקח את זה? אני לוקח שנגיד דאוטין, מההתחלה היו, איך אומרים, רעשי רקע
0: שלא... אבל הם נבעו ממה שמכבי תל אביב עשתה. כי ברגע שהיא הגדירה אותו כרכז, זה פגע בו.
1: אני לוקח אותך לבל מתחת ל...

0: איך אומרים, מחדר מיטות, לבל של, לא הייתה הסכמה עליו. היה מנהל מקצועי חדש, מאמנים, אני מעריך, אני רוצה להאמין שעל וואלס, כאילו זה הסכמה של כולם, והם יהיו יותר סבלנים להכיל את האירוע. זה פעם אחת, פעם שנייה הפציעות, ופעם שלישי, מה יש בקו האחורי? מה יש בקו האחורי? זה ים הדר, עם כל הכבוד לים הדר. ויש הרבה כבוד, הלחץ שיהיה לו על הכתפיים, בגלל שפתאום זה סכום, וזה במקום תמיר...
1: הוא נראה טוב בחנה, באמת.
0: נראה טוב, אבל ים הדר בינתיים בשלוש קבוצות יורו ליג, מלבד העונה הראשונה, הרייזינג סטאר של היורו ליג בפרטיזן, חובת ההוכחה חלה עליו.
1: כן.
0: והוא עובד קשה, ואם הוא יישאר צנוע, והוא יקבל את הגיבוי מעודד, אז בוא נגיד... זה יגיע לציפיות שאנחנו רוצים. איפה לונדברג, גם פציע, ראינו בעונות האחרונות, גם בכל מקום שהוא היה פציע, גם במכבי, אז סבלנות מי עוד חסר לי בקו האחורי? ג'ימי אמרת שהוא פצוע, וג'ונדי.
1: וג'ונדי כמובן.
0: אז אני מעריך שאולי שם, על זה יקום ויפול דבר.
1: אז אני רוצה להאמין, אני אסיים את הנקודה שהתחלתי איתה, בנוגע לעובדה שהיא רצה מאוד מאוד יפה, ואפשר להגדיר אותה, וזה גם הגדרנו אותה בשנה שעברה, בשנים האחרונות, סוג של מלכת החן. אוקיי? אתה מאוד מאוד אוהב את מה שהיא עושה. אבל, אם ניקח את המשחק נגד אולימפיאקוס כדוגמה, וזה משחק טוב לדוגמה, כי הוא באמת משחק נגד יריבה ברמה גבוהה, למרות שגם אולימפיאקוס לא הייתה בסגל מלא, וגם אתה רואה שאולימפיאקוס עדיין עם חלודה. דיברת בשנה שעברה הרבה על העובדה ששחקנים מרגישים כל כך בנוח בתוך מכבי תל אביב, שלפעמים הדברים שבאים עליהם להם באוטומט, הם לא בהכרח הדברים הנכונים לעשות. אם תיקח את הרבע השלישי נגד אולימפיאקוס, שמכבי הובילה והייתה די בשליטה, ופתאום היא זורקת, שזה היה 8 או 9 שלשות רצופות, כאילו בהתקפה אחרי התקפה אחרי התקפה, ושלשות מהירות. עכשיו, יכול להיות שזה נכנס והכל בסדר. אבל לפעמים, בתוך הדבר הזה, תמיר בלט היה תמיד הסמן הימני, שהוא עולה, הוא לוקח את, עושה את המשחק שלו, ולא משנה מה יקרה, והוא גם נשאר על המגרש. כי זה גם חלק מה...
0: ביטחון.
1: כן, גם חלק מהמנטר של קאטו, שיש לו עכשיו 5 דקות לתת להן משחק, כי זאת סוג של רוטציה, נקרא לזה הסגנון הספרדי או משהו, הסגנון, זה כבר סגנון גרמני, כל אחד והסגנון שלו. אז לפעמים, העובדה שאתה משחק יפה ומחמיאים לך, וזה נעים וזה טוב לעיניים, זה אחלה. אבל זה לא בטוח שזה ייתן להם את הניצחונות כל פעם שהם יצטרכו אותם.
0: אז בואו נעשה רגע סדר, וזה מחולק לשני חלקים. בואו נתחיל דווקא בחלק איפה הם נתקעים, כשהם פוגשים אגרסיביות. בואו נזכר אפילו את המשחק עם ריאל מדריד בשנה שעברה, בספרד, פתאום בא רבע שלישי. הם הרימו הספרדים הילוך, נכנסו לתוך האנדופים, פירקו את הזה, והייתה ריצה, ומכבי לא התמודדו עם האגרסיביות שלהם, גם נגד אולימפיאקוס הרגשת את זה. אז אולימפיאקוס זה לא הזמן לדבר על אולימפיאקוס, אבל צריך להגיד את זה. כשאתה מסק עם מונטרו רכז, מונטרו גם היה רכז בוולנסיה, אבל הוא מתאים לסגנון אחר. אתה רואה גם עכשיו את פדרו מרטינס בריאל מדריד, הם מכבי תל אביב רוצים בארבע שניות להגיע לעמדות. פינה, פינה, מיטפוסט, אייפוסט, פוינגרד, אלה בארבע שניות כבר ירדו להגנה אחרי שהם זרקו. זה משהו מטורף.
1: אפילו הוא סוס דוהר, זאת אומרת, צריך לביית אותו.
0: בדיוק, אז זה לא ווק-אפ, זה לא ווק-אפ.
1: הרי ברצוק הסואב,
0: שליטה.
1: הוא כן אוהב מגרש פתוח, כן, אבל מצד שני אומר, אני רוצה התקפה, תמסור, תמסור ותמסור ותמסור.
0: אנחנו שומעים פסקי זמן שלו, פס, פס, פס, הוא לא אומר יצא קם, אבל הוא אומר פס, פס. אבל כשהם קולים 100 נקודות, והם קלו מעל 100 נקודות כמה פעמים בשנה שעברה, בכל אופן יש שם אפרוניה וזנקו, הוא לא ישן בלילה. זה לא יתאים לו. זה לא יתאים לו לברטוקס. אבל זה בדיוק הפוך מווקאפ, מהשליטה של ווקאפ. עכשיו אני אתן לך סתם עוד נקודה לאולימפיאקוס. איך וורד שיחק בפריז?
1: משוחרר הרבה יותר.
0: מה זה משוחרר? הוא מגיע לפינה, מקבל את הכדור, בין אם הוא מקבל את הכדור משורץ או לא, הוא אף לריבאונד, התקפה, הוא לוקח זריקה. פתאום הוא בא לסגנון הזה, אז זה גם וורד. אבל אתה יודע, הכסף גדול, קבוצה גדולה, רוסטר ענק, אז אתה יודע, שלח לי מי ששלח לי תוך כדי משחק, אין אף יווני בחמישייה, אמרתי לו, וזנקוב הוא כפריסאי יווני בולגרי. אם זה, אנחנו צוחקים על פרופו, על הביקורת שלנו. אז לא, מתקשים נגד אגרסיביות, אבל עכשיו בוא, מה זה מכבי תל אביב? מה זה האסתטיות של מכבי תל אביב? זה מעבר חצי מהיר, ריצה לעמדות, פינה, פינה, מיד פוסט, איי פוסט, מיד פוסט נגדי, ונכנסים לאקשן מהר.
1: אקשן, ועוד אקשן, ועוד אקשן.
0: זה, בברוקן פליי, האגרסיביות זה כששוברים לך את הפיק אנד רולים. אבל אם לא במכבי, הם יודעים בדיוק איך מסרים.

0: משחקים את הפיק אנד רול, איך מגיבים לטיפול ההגנתי, איך שלושת האחרים, או לפחות אחד מהאחרים נע, בדרך כלל זה הגבוה השני, אם הוא נע בגב ההגנה, אם הוא פותח למיד פוסט כדי להיות המוסר, מתי הפינות עולות, מתי הם מתקיפות, יש שטף שם, הם יכולים לסק 24 שניות, וכל אחד יודע לאן הוא הולך מבלי ליצור קודים. זה הכל אינטליגנציה וקריאה ותרגול ואוטומציה. ברגע שאתה אגרסיבי ושובר להם את זה, יש בעיה. אז איך אתה מטפל בזה אז? אחד על אחד, חדירה, הוצאה, פוסט-אפ של ביגמן. פוסט-אפים של ביגמן שמכבי קצת פחות, קצת פחות, עם כל הכבוד לרומן, רומן אנחנו רואים את סוג הסלים שלו. השאלה אם פה יש שדרוג.
1: אז זה מכבי תל אביב, שוב, זה באמת על קצה המזלג, אפשר לעשות את זה פרק שלם. אז יש אותם, פה תל אביב הכנה מבחינה מספרית, נקרא לזה מצוינת, 6-0.
0: כן, אבל ארבעה משחקים.
1: לא משנה כרגע נגד מי שיחקה.
0: זה כן משנה.
1: לא, אני חושב שמבחינתה...
0: זה כן משנה, אתה חוסק אחד קל בהתחלה, אז הם עשו שניים נגד בלקן, אז אוקיי, הראשון נתנו בראש, השני ראית, הם כבר התייחסו לא טוב למשחק, אולי היה שווה לעשות אימון בין שתי הקבוצות, אז בסוף היו צריכים לנצח. שלא תהיה פדיחה, ניצחו, וגם, אתה יודע, איך אומרים, שותפו יותר שחקנים, תמיד המשחק השני בשבוע היה עם דגש ישראלי, כי גם ששיחקו נגד פרטיזן, השני היה נגד FMP, אז פתאום ישראלים שיחקו יותר, וזה בסדר. וגם השבוע בטורניר, משחק אחד כזה, והשני, 35 דקות, חוק ישראלי, ישראלי אחד על המגרש, אפילו שניים, 5 דקות אחרונות שצריך לנצח את המשחק ולא רוצים לנצח, זה לא עשה שירות טוב לישראלים, ברגע שסטורנסקי חזר, ניצחו את המשחק, אבל עוד פעם, יאללה, היינו צריכים לסכים 5 זרים כדי לנצח את המשחק.
1: לא, שוב, אבל אני אומר, מבחינתה, כשהיא מסתכלת על הקדם העונה, אני חושב שהקדם העונה הוא די מוצלח, אתה יודע, לא בקטע של היא מנצחת, היא מנסה לחבר, נקרא לזה, את היחידה החדשה הזו ביחד. אבל אני חושב קצת סטבק בגלל שמיציץ' היה חולה בשני המשחקים. אני מניח שהאיטודיס היה רוצה אותו גם בשני המשחקים הללו לפני שהוא מגיע לארץ. וכמו מכבי תל אביב, גם בהפועל תל אביב יש הרבה שחקנים שחוזרים מהשנה שעברה. ומי שלא חזר, אז הגיע שחקן שהוא ממלא את, לכאורה ממלא את מקומו, אם זה קופי. יש את לידי, כמובן, דיברנו על זה הרבה, שהוא סוג של שדרוג בעמדה מספר 4, ולא רק בגלל הסייז שלו.
0: סייז, ניסיון, יכולת כליאה מבחוץ. גם לגבי הליגה, מתאים לליגה, מכיר את הליגה, בליגה הוא יכול להיות שובר שוויון, הוא יכול לסק בשתי עמדות, גם ב5, גם ב4.
1: אז זאת אומרת שאתה יודע, גם קשה לנו לחפש דברים חדשים גם מהפועל תל אביב, בטח ובטח שהיא משחקת עם כל כך הרבה הרכבים, שגם היא טודיס... בסוף אומר, אוקיי, אני מנסה את זה, ואני מנסה את זה, ואני רוצה לראות מה מחזיק, מה הולך בתוך הדבר הזה. כן ראינו כמה יותר, לא אגיד יותר תנועתיות, אבל ראינו כמה תרגילים, בטח במשחק נגד ביירן ארז, שאהבנו, זאת אומרת, זה הלך עד הסוף, דברים שהיו חסרים בשנה שעברה.
0: אז קודם כל, ההבדל הוא סטורנסקי מול קריס ג'ונס. כי סטורנסקי הוא לא השחקן שיהיה בידוד כמו בלייקני, כמו מיצ'יץ' שמנסה סק כדורסל, שמבחינתי לא הכי מתאים לו, גם אם בסוף העונה, וזה מצחיק, מחר יש משחק הפועל מכבי, איפה גמרנו את העונה? גמרנו את העונה 23 ביוני בהצגות של מיצ'יץ' וים הדר. אז אולי מיצ'יץ' היה פחות יציב, בגלל, אתה יודע, הגיל, בגלל הפציעות, בגלל ה... כל 48 שעות משחק, אבל אם אתה מגיע לסדרות, גם ביורוליג זה 48 שעות משחק, אבל שם הרוטציה יותר גדולה, אז הפועל תל אביב שמזיזה את הכדור, יכול להיות שם בונבונרות, סטורנסקי, מיצ'יץ', אלאז'יה בראוין, לידי אימא לפתוח מבחוץ, יש שם כלים לעשות, או טורו עם הניידות שלו, יש, אבל הפועל תל אביב, כמו הפועל תל אביב, בשנה שעברה, הלכה הרבה פעמים למהלכים, אתה יודע, נקודתיים, פינצטה, אחד על אחד, וראינו את זה גם עכשיו, בלייקני.
1: חגיגה.
0: ג'רמן גם מנסה לסק ככה, יותר דומה לקריס ג'ונס מאשר ל... יודע, תן לי איזה קומבו גארד זר מליג אז, אבל היא עמוקה, היא גדולה, קבוק לו גם מצטרף, מחר יש להם מבחן רציני מאוד לווייב, לדעת הקהל, אני לא יודע אם זה יכול להחזיר אוהדים של הפועל, אבל אתה יודע, מעל כל זה, אני אומר לך עוד פעם, כמי שרואה מה קורה בכדורגל, כמי שמכיר את הפועל תל אביב, כמי שעבד בהפועל תל אביב,

0: אביב הרבה שנים. אני לא מבין למה הם לא בארץ. למה הבסיס שלהם לא בארץ? אני פשוט נשגב מבינתי. אני לא מבין את זה.
1: עכשיו הם בארץ.
0: אבל הם במלון. אני שאלתי אתמול. שאלתי אתמול, הגיעו, יש דירות, כאילו איפה הם? מה? אמרו לי במלון.
1: לא, הבסיס שלהם הוא לא פה. אוקיי. הבסיס שלהם הוא בסופיה. מה יהיה? אתה יודע, דיברנו על זה הרבה.
0: בואו נקווה שתהיה בשורה בסוף השבוע מאבו דאבי.
1: אתה חושב שבסוף השבוע הזה תהיה בשורה?
0: קראתי ששימון מזרחי וקלודה בלה טסים אצלנו, טסים לזה כדי לשכנע, עם מכתבים מנשיא המדינה, שר הספורט ומפכ"ל המשטרה.
1: אני לא יודע, אני לא שותף לו. כאילו, אני חושב שזה יקרה כש... הרי היורוליג בסוף, זה סוגריים, היורוליג בסוף, קו על חטא שהם חזרו לארץ בשנה שעברה. זה גם עלה למנכ״ל הקודם ככל הנראה במשרה שלו. ולא משנה מה יקרה, הדבר הזה לא יקרה באופן אוטומטי, בטח ובטח כשהם רואים שגם אף אחד מסביב לא סס לחזור. לא פיבה.
0: לדובאי כן, אבל. ריאל מדריד נוסעים לדובאי בסוף השבוע.
1: בדובאי יש את הכסף, לך יש את הכסף אומר לדובאי?
0: מה זאת אומרת כסף? מה, הם מקבלים כסף?
1: לא, אבל
0: המפעל מקבל, אוקיי, אבל בואו.
1: יש שם השפעה, שלנו אין.
0: בסדר, תן לי שתי הזקות שם, ורומוז וה...
1: אבל גם אין להם את התדמית הציבורית שלך יש, מה לעשות? השם ישראל עכשיו בעולם, הוא לא, נקרא לזה, אסוציאציה הראשונה זה לא כיף ושלווה.
0: עברנו ימים לא פחות קשים, והפיינל פור שוחק פה בזמנו, אם אתה זוכר.
1: אנחנו במקום תדמיתי לא טוב. מקום תדמיתי לא טוב.
0: אז בואו נקווה, אנחנו מחזיקים אצבעות שבסוף, אם זה זו סיבת הנסיעה...
1: בכל מקרה זה לא יקרה עכשיו. גם אם כן, את העונה הזו, הקבוצות הישראליות יתחילו מחוץ לישראל. רגע? אוקיי.
0: לא, אף אחד לא יודע שאנחנו 12, חשבו 11. לא. אם אין ברייקינג נוז...
1: הייתי יודע מנס ציונה, אמרתי אולי יש...
0: מנס ציונה, אחת היחידות, מלבד לכאורה, שלושת הגדולות, שתי הפועל ומכבי, נס ציונה במחנה אימון.
1: ופולין. תראה, אנחנו נדבר עליהם, יש לנו מה להגיד על נס ציונה. אז מחר סופרקאפ חברתי, ואנחנו משחקים בגרסה הישראלית. זאת אומרת שכל מאמן יכול לרשום חמישה זרים. זה לא בהכרח הזרים שאחרי זה ישחקו, כי זה לא נחשב לרישום. זאת אומרת, זה כמו גביע ווינר. אז זה מבחינת, בטח מבחינת איטודיס, זה נחמד. אבל כשאתה מסתכל על שתי הקבוצות, אתה מגלה התלבטויות. אוקיי, ברור שיש פה התלבטויות. מכבי תל אביב ההתלבטות היא פחותה. אני אגיד מה אני חושב ותגיד לי אם נראה לך שזה הגיוני. בטח ובטח אם קלארק פצוע, או כרגע חוזר מפציעה, וזה לא משנה אם הוא לא פצוע, יהיו שני גארדים זרים. זה יכול להיות לונדברג וקלארק, זה יכול להיות וואלס ולונדברג, וואלס וקלארק, אלו שני גארדים זרים. שחקן אחד זר בעמדה מספר 3, או בריסט או קולסון, ושני גבוהים, הורד וטייס. זאת אומרת, אלה האופציות המיטביות. כי מכבי תל אביב, כשאתה מסתכל גם על איך היא בנויה מסביב, אז יש לה גארד ישראלי מוביל, יש לה עוד שחקן ישראלי טוב בעמדה מספר 2, זה ג'ונדי, עם אבו כאיזשהו גיבוי אם צריך, יש לה ריימן ב3 כגיבוי, יש לה ליף ב4 כגיבוי, ויש לה סורקין ב5 כאופציה מובילה. יש לה בכל אחת מהעמדות, גם ישראלי, שמשלים את העשירייה. אוקיי, במקרה של מכבי, כרגע הם בסך הכל 11 שחקנים, אין להם 7 ישראלים כשירים לרשום. הישראלי השביעי גור לוי, פצוע. והם לא יכולים לרשום את הנטר, כי הוא וריימן לא יכולים להירשם ביחד. אז לפחות ברמת גם ברמת הציוותים, קשה להאמין שקטש, שאוהב לשחק כל הזמן עם שני גבוהים, ילך על... שניים בעמדה מספר 3, זאת אומרת, גם בריסט וגם קולסון.
0: אז בואו נכניס את ההתלבטויות לעניות דעתי, ותראה, עד כמה שאני מבין, זה אם זה לפי פורמט ווינר, זה שעה וחצי לפני המשחק, נכון. מפרסים את הסגלים, זה לא 10 בבוקר.
1: נכון.
0: אז דבר אחד, היורוליג מתחיל שבוע אחר כך, ב-24 לחודש, אנחנו מחר ב-17, יש שבוע. ג'ימי קלארק, אתה רוצה שלפני משחק יורוליג, יעשה איזה תבילת אש, כי אין בשבוע הבא משחקי אימון, זה גם יום כיפורים ראשון ושני.
1: רוצה אם הוא קשיר. אם אני צריך להמר עליו, אם זה לא 100%, אוקיי, אז התשובה
0: אתה
1: היא...
0: אתה יודע מה? אז אנחנו...
1: אני קראתי בספק גדול, זאת ההגדרה.
0: בסדר, אבל אני אומר עוד
1: פעמים... אני לא יודע משהו...
0: אנחנו לא... אתה יודע, ספק גדול זה הגדרה ששומרת...
1: אני חושב שבמקרה הזה, שבוע לפני מתיחת הירוליג, אם יש ספק, אין ספק, הוא לא צריך לשחק מחר.
0: אוקיי, כנל לגבי טייס, אנחנו לא יודעים מה הפציעה...
1: קרסון.
0: לא, בסדר.
1: אנחנו לא יודעים מה...

0: קומה.
1: מה התאקלמו, איך ההחלמה שלו, איך תהליך ההתאוששות שלו, האם עוד 3 ימים יעזרו לו? ועם כל זה, יש להם את וילרבן בחוץ בשבוע הבא. עכשיו, וילרבן, ראינו אותה שבוע בסוף הזה, היא יכולה להוביל 3 רבעים, את הרבע הרביעי היא תפסיד, טוני פארקר, יש שם כמה שחקנים מאוד מעניינים, אבל בוא נגיד, זו לא המשוכה הכי גבוהה. אם אתה רוצה לקבל את וילרבן ובבית, זה בראשון אצלהם, השאלה, מה מכבי מסכנים כדי לבוא פיט למשחק הזה? אלה השאלות, זה הכל על בריאות. כן. בוא נגיד שטייס לא קשיר.
2: כן.
1: מה, אתה רושם את
2: בייקוט,
1: או כן. שאתה כן הולך לסמול בול?
2: לא הולך.
1: כי עם כל הכבוד ללידי, הוא לא מפחיד אותי בסמול בול, כי הם יכולים להסתדר איתו.
0: כמה וגם פעמים ראית את קאטה שמשחק סמול בול בשנה שעברה?
1: אוקיי, ופעם שנייה, גם איתודיס עסק הרבה סמול בול, אולי מכבי יגיבו לזה, אבל אוקיי, יש גם תמיד את ריימן.
2: ברייקינג?
1: אוי,
0: מקבל עוד, מישהו רואה את זה עכשיו, כתב לי, טייס קשיר, יתאמן מלא, הכל בסדר.
1: אוקיי.
0: אוקיי, תודה רבה.
1: תודה, זה מישהו מקובל עליך?
2: כן.
1: סבבה, אתה יודע. אני לשמחתי, אף אחד לא, משיח לא מגיע, משיח לא מצלצלת.
0: אתה, הטלפון שלך הוא מרכז מידע חשוב מאוד.
1: לא, אבל בדברים,
0: לא, בדברים אחרים.
1: בדברים, למה? תגיד, אם טייס יתאמן ולא, אני, אתה יודע.
0: כן. אז אני אומר שלא משנה מה קורה, כן קשיר, לא קשיר, קטש לא יוותר על הפורמט של השני גבוהים שלו. זה משהו שהוא לא עושה.
1: גם, תראה, טייס אמור להיות שחקן מפתח במכבי. גם אם הוא עוסק רק 18-20 דקות, ממוצע כל העונה.
0: זה בסדר לשחק 18-20 דקות.
1: לא, זה הרול שלו אמור להיות. מי שמצפה שהוא עושה 35 דקות.
0: לא, לא,
1: זה אין, לא, אין, אין זה דקות. זה לא אירוע, לא בגיל הזה ולא בסגנון המשחק, והוא כל כך מנוסה, והוא כל כך מתאים גם ל-4 וגם ל-5, והוא גם יכול לשחק עם אורד, והוא גם יכול לשחק עם רומן, זה יצא להם, איך אומרים?
2: בינגו.
1: בינגו.
2: כן.
1: אז זה הסיפור, קלארק, בואו צריך לראות, צריך גם אי אפשר לנטרל את ההתרגשות ואת הלחץ שים הדר יצטרך מחר, איך אומרים?
0: פעם ראשונה,
1: דרבי, בכל אופן, מקבי, הוא רק לפני כן, 3 חודשים, 3 היה בסיטואציה אחרת.
0: מעניין מה יחליט לעשות איתו קאטה, זאת אומרת, ראינו אותו עולה בחמישייה במשחקי ההכנה, האם אתה פותח איתו בחמישייה, האם אתה נותן לו אולי לעלות מהספסל, לתת לו רגע להכיל את האירוע הזה, זה יכול להתפוצץ גם אצל ים, זאת אומרת, לכאן ולכאן, כן? זה מצחיק, זה משחק ידידות, הכנה, אבל זה דרבי, זה שבוע לפני היורוליג, וזה בעצם פעם ראשונה שאנחנו רואים את שתי הקבוצות, גם מול קהל בישראל, זה משחק מעניין מאוד, כאילו, לכל מי שרוצה להבין קצת לאן הולכת העונה הזו של שתי הקבוצות.
1: וכל הכבוד, בין אם זה למנהלת, בין אם זה לקבוצות, שאתה יודע, זה לא טבעי להגיד, וואלה, אנחנו משחקים שבוע לפני הליגה, דרבי, כזה, ככה, איך אומרים?
0: זה ידע במקרה, כן, זה סופר קאפ בסוף.
1: בסדר, אני אומר, כדי לעורר, אתה יודע, מה מדברים השבוע? שיש שני דרבים, יש שני דרבים, אחד כדורגל, אחד כדורסל.
0: מכבי זה הקל. התחלנו בקל, נעלה לקשה.
1: הפועל יותר קל.
0: הפועל תהיה יותר קשה.
1: יותר קל.
0: יותר קל?
1: כן. אותו רואין?
0: אוקיי.
1: לידי אין?
0: לא יודע.
1: מה זה?
0: לא יודע.
1: חד משמעית, אין את תומר גינת.
0: סבבה, הלכת עם לידי.
1: לידי, רגע, ואז אתה צריך מיצ'יץ' או סטורנסקי.
0: אחד מהשניים.
1: אחד מהשניים.
0: לא
1: ואז אתה צריך להחליט.
0: לא יכול לרשום את שניים.
1: אני יודע.
0: אני שואל.
1: לא יכול. יכול הכל, לא ירשום את שניים.
0: אוקיי.
1: למרות שיש, איך אומרים, יש טיפה נסיגה, אתה יודע מה, בוא נראה, איידיגר.
0: איידיגר זה רק כזה מחליף שלך.
1: איידימר ברטימור, אוקיי. איידיגר ברטימור, אוקיי. אבל עזוב רגע, עכשיו
0: התחלת מאותו, שמת גם את לידי, אתה בשניים, הבאת גארד, אחד, לא משנה כרגע,
1: הסיפור הגדול, מה אתה עושה, אם אתה אומר, אני הולך אלאז'יה בריינד ובלייקני, או אני הולך אחד מהשניים האלה, עם קופי. זה ההתלבטות.
0: אתה אומרת, וויינרייט לא במשחק בכלל מבחינתך.
1: לצערי כאילו, לצערי. אני כאילו יכול להגיד לך, אלאז'יה בריינד או בלייקני, בצד שני, קופי או ויינרייט, נגיד, או, אם אמרת, במכבי אי אפשר סמול בול, אז פה אפשר לסק, אלאז'יה בריינד ובלייקני. למרות שאני לא מעריך, כי אתה צריך גודל מול בונזי בשלוש, כי פתאום מכבי מביאים לך גם, זה לא עניין של גודל. בריסט, אופן קורט, אתלטיות, ריבאונד, התקפה, זורק שלשות. בונזי, מנוסה בכדורסל האירופאי. אנחנו ראינו את מכבי גם

0: גם בקדנציה ההיא, וגם בפנר, אם הצליח או לא הצליח, דחפו את הפורורדים תמיד לפוסט-אפ, אפילו במעבר. אז אני חושב ששם איתודיס יצטרך גודל. קופי זה התשובה לבונזי?
1: זה היחיד שיש לו, אין לו אופציה
0: אחרת. או ווינרייט, אז אין לי התלבטויות.
1: אוקיי,
0: שוב. אתה אומר הוא לא יהיה ווינרייט, לידי...
1: אנחנו בסוף חוזרים, את הסיטואציה הזו כבר ראינו בשנה שעברה, שהפציעה של תומר גינת מאוד מאוד פוגעת בהפועל תל אביב, וביכולת שלה...
0: להיות ורסטילית, כן.
1: בתוך בחירת הזרים. כי בעולם אידיאלי, נגד מכבי תל אביב, יכול להיות שצריך ללכת גם עם אוטורו, וגם עם אודיאסי. כי בסוף, אתה תיגע, יש לך את אוטורו ואת לידי, אוקיי, 4 ו-5, זה גבוה, ואז מה? יש לך סגב ובלייזר. אם אתה לא רוצה
0: את ווינרייט. בוודאי, אז אלה התלבטויות.
1: אז אתה אומר זה יותר קל.
0: אני צוחק, אתה יודע, זה מסודר יותר.
1: אני יכול להגיד לך שאנחנו יודעים שג'רמן לא יירשם, אוקיי? זה היחיד מבין כל הזרים של הפועל תל אביב.
0: קבוק לו.
1: וקבוק לו.
0: יש עוד מישהו? יש שם.
1: טופין עוד לא, הוא לא יכול לשחק עדיין. גינת פצוע, תמיר פצוע, אבל אני חושב שבכלל, בסוף לא משנה איך אתה בוחר את זה, הרי דיברנו מקודם על העובדה שלמכבי תל אביב יש בכל עמדה מחליף איכותי. עכשיו, אני חושב שגם בפולטיב אפשר לעשות את זה, אבל בסוף יש לך פה 4 גארדים, היידיגר, קרינגטון, טימור ופלטין, שפלטין, אגב, והפלטין משחק הרבה בעמדה מספר 3.
0: 3, כן.
1: אבל, זה, אבל דיברת על הגודל בעמדה מספר 3. משהו,
0: כן.
1: ואז יש לך בלייזר, בורדיון וסגב.
0: ברטימור אמרת, נכון?
1: ברטימור, כן. יש לך 4 גארדים, 2 פורורדים, שבלייזר יכול, עוד פעם, אני, בכל קבוצה אחרת שהפועל תל אביב תפגוש, אולי למעט הפועל ירושלים, בלייזר יכול למלא גם את העמדה מספר 4 בכדורסל שלנו. נגד מכבי תל אביב, בפורמט של שני הגבוהים, בלייזר קשה ב4.
0: בפורמט וגם באירוע שהם תוקפים את ריבאונד ההתקפה. בונזי, בריסט, עפים לריבאונד ההתקפה, אתה חייב שם עוצמה. כן, אוטור הוא לא יכול לשחק 40 דקות.
1: גם לא צריך.
0: נכון.
1: תראה, ראינו את סגב נגד ביירן, דווקא היו לו כמה דקות לא רעות. אז אני מקווה, אגב, אם איתודיס יש לו את ה... אין להפועל תל אביב, הראשונה שעברה דיברנו על זה כבר, שג'ורג' חינס בא לחמישיות, אומר, למדנו בשנה שעברה. למדנו בטעויות שלנו. חלק מהטעויות היו שלא סמכו על השחקנים האלה גם במהלך העונה. מחר, אם אתה רוצה להגיד לסגב, תקשיב, אתה שחקן חשוב העונה. בליגה אנחנו ממש ממש צריכים אותך. אז אתה רושם, זאת אומרת, אם אתה רושם את לידי ואת אוטורו, אז סגב יודע, אוקיי, יש לי פה, אני צריך לתת פה 15 דקות. 15 דקות טובות. אחרת... עוד פעם, זה ייצור את הבעיה. כשתומר גינת יחזור, ילכו לפורמט שני הגבוהים. כי אי אפשר לסמוך על סגב. אני אומר את זה הכל בסימני שאלה. כי אני את התשובה.
0: בוא נזכיר שהפועל ביום חמישי הבא, מערכת בסופיה.
1: את ביירן.
0: את המנשפט.
1: את המנשפט הגרמני. איפה
0: שביירן מינכן, יוניק.
1: ראינו אותם אחד נגד השנייה. אוקיי, ביירן גם קבוצה מעניינת. יש שם...
0: אנחנו נראה את ביירן יותר ביום ראשון כבר, במשחק ליגה נגד במבר, כבר נקבל כיוונים, מי בריא, מה בריא, איך אקובייטיס באירוע, אבל אלה התלבטויות, תראה, אני יכול לזרוק לך סתם, שאם מיצ'יץ' וסטורנסקי, נגיד, סתם, נרשמים ביחד, סטורנסקי יכול לשמור את קולסון. לא נופל.
1: לא, אבל זה אומר, אם מיצ'יץ' וסטורנסקי,
0: ברור לי, ברור
1: אתה מוריד
0: לי,
1: את אני... כל האמצע.
0: את כל הבלייקני ואלאז'ה בריינט, ברור לי, אבל אתה יודע, יש הכל כבר. יש הכל.
1: תבחר חמישה זרים. תבחר, אתה תבחר.
0: מה?
1: תן לי 5 זרים.
0: לא, זה לא תפקיד. יש מישהו שמקבל הרבה כסף בשביל לבחור. תגיד מה, אנחנו שחקים בנדמה לי. ניתחנו את זה מקצועית, לאמר בטוח. ברגע שאמרת, תאמר, איבדת אותי.
1: את דעתך המקצועית,
0: אמרתי לך.
1: מי יירשם מחר?
0: אני חושב שלידי ואוטורו יירשמו, אחד מהרכזים, בדיוק כמו שניתחנו.
1: תן לי רכז.
0: לא, אני חושב שמיצ'יץ' מחר. אם הוא בריא וזה.
1: כן, הוא היה חולה, הוא לא היה פצוע. מיצ'יץ'?
0: אוקיי. אלאז'ה בריינט בלייקני וקופי, 2 מה-3, לא יודע, לא יודע. לא יודע, אני לא באמת, לא נכנס לראש. אתה יודע, אמרתי לך, אני ווינרייט מאוד אוהב, אתה יודע את זה, סטורנסקי, אני מת עליו, אבל זה לא רלוונטי.
1: כן. אז החלטות, מחר נגלה וגם נראה, בפעם הראשונה שוב, את מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב לעונה הזו, פעם ראשונה, ולבטח לא האחרונה, היו לפחות במינימום 4 מפגשים עם פוטנציאל לדו ספרתי. אם מגיעים לסדרות גם כאן, אולי סדרת יולד, מי יודע.
0: הרי מכבי פתאום הקטינו ציפיות, להיות בפליין זה הישג. אז איך אתה מסדר?
1: זה לא הקטנה ציפיות.

0: שנה שעברה סיימו מקום 12, 13.
1: לך תזכור.
0: לך תזכור. לא משנה, במקומות הם היו קרובים בסוף לכאורה, אבל לא באמת. אבל אני לא חושב שצריך פה...
1: הדבר היותר חשוב שהכדורסל יחזור ארצה. ברור, ברור. זה הכל, זה יעורר. זה גם יקפיץ את האנרגיות של מכבי.
0: אז זה מחר. עכשיו גביע ווינר. נלך קצת, נצלול למחוזות שלנו. אני אשאל אותך שאלה קלית, שאלתי אותך את זה אתמול באוטו, ועכשיו אני אשאל אותך את זה עוד פעם.
1: עכשיו, אני זוכר.
0: ועכשיו, זה שאלה תיאורטית, ואני שאלתי אותך אותה בכלל על אשדוד, אבל היא כאילו עכשיו גם רלוונטית להפועל חולון. התחלת את ההכנה בגביע ווינר. אתה במאזן 0-2. אתה מזהה בעיות בקבוצה. מזהה בעיות מאוד ברורות. מה אתה מסתכל בטלפון?
1: לא, יש לי טלפון מהסוכנת נסיעות של המשרד נסיעות של אשדוד. זה כאילו, מה אתה נותן לעבודה? היא רוצה לצאת לחוף?
0: רגע.
1: אתה מסדר עבודה סתם. אתה מלחיץ.
0: אתה מזהה בעיה בסגל שלך. בעיה מבנית ובעיה בקבוצה. האם אתה עכשיו, אחרי שני הפסדים בגביע ווינר, באמצע ספטמבר, לוחץ על כפתור הפאניקה, ואומר, אוקיי, אני בשוק, אני מחפש 1, 2, 3, או אומר, רגע, יש סיבה שבניתי את הקבוצה ככה, אני מאמין בבנייה שלי, אני נותן סבלנות לסגל שיש לי פה.
1: קודם כל, אני לא רואה בעיה, אתה אומר מבנית.
0: אני לא מדבר ספציפית כרגע על אשדוד וחולון, אני מדבר אחרי זה ניכנס אליהם, אני מדבר גדול.
1: אתה יודע שמכבי תל אביב באחת העונות הגדולות שלהם, החתימו שני זרים, לא זוכר מי זה היה, אבנט וקומג'ה, אני לא זוכר, ובפריסיס הם החליפו, הביאו את אפמן ומישהו, ועשו, לקחו יורו, לקחו הכל.
0: בשאר היסטוריה.
1: זאת אומרת, זה היה במשחקי אימון, אתה מזהה. בשביל זה נועדו משחקי אימון. יש דברים שאתה רואה בקלטות, יש דברים שאתה מדבר עם, עם, עם מאמנים שאימנו את השחקנים, מאמנים שאימנו נגד השחקנים, מטיבי לכת גם הולכים לדבר עם המאמנים של הקולג' ושל ה... לא יודע, הקבוצה הראשונה שהם שיחקו ואתה בודק ופית, ואתה נוסע לסאמר ליג ואתה רואה אותו משחק.
0: ואתה מקבל את הכל, הכל טוב, הכל מושלם.
1: הכל, לא, נחת... החלטת שזה זה.
0: כן, החלטת.
1: גם אם זה בחירה בין אלטרנטיבות,
0: נחת
1: החלטת.
0: נחת בארץ.
1: נחת ו... ומה לעשות?
0: זה לא זה.
1: זו לא הקלה.
0: כן.
1: מה לעשות? אז אפשר לעשות גם את זה. הבעיה, אם זה בגלל ענייני פאניקה, לחץ, אתה מאבד פתאום ביטחון, ויש אייצס גיברס מסביב, אתה יודע, אנחנו צוחקים על הקבוצות האלה, שכשנגמר המשחק, קצת פאסון. קצת פאסון, יורדים לחדר הלבשה. אם מנהלים את השיחות, מנהלים שם.
0: לא על
1: גם, אתה יודע מה, גם לא מנהלים בסוף משחק. נותנים להירגע טיפה, אפילו לתת לאנשי מקצוע לראות את זה עוד פעם, ומדברים אחר בבוקר. אלה שמנהלים ישר את השיח...
0: הטריבונל.
1: על, על השלטים של הלד, שמפרקים בדיוק את הלד, או במרכז המגרש, לפעמים זה... גם אם הם מדברים על איפה הולכים לאכול עכשיו, זה נראה לא טוב, אני צוחק, אבל לא משנה. תראה, אשדוד אתמול אמרו, טוב שהפסדנו. זה טוב להפסיד עכשיו, כדי לראות
0: את... גם קציר אמר את זה ברעיון סיום משחק.
1: עזוב, אני אומר, מאמן לא יכול...
0: לא, שאתה אומר, אמרים, אז זה נאמר...
1: מאמן לא יכול לדבר ככה. אנחנו רוצים לנצח כל משחק, וגם בהרכב לא טוב, וגם בסיטואציות שיצאו שני שחקנים בשבע עבירות, ושניים הורחקו על פאול שיבוש ופאול כל השינויים שבחוקה, אנחנו רוצים לנצח, כי זה מפתח DNA של קבוצה, שאנחנו מנצחים בכל סיטואציה. משחקים בשביל לנצח. אז, וזה קצת, אתה יודע, בריחה מ... זה לשקר את עצמך, כי נגד מי שיחקת? נגד קבוצה שמתאמנת שבועיים עם שלושה זרים. עם שלושה, אתה עם חמישה זרים. אז לא שזרים זה הכל, קבוצה היא קבוצה.
0: לא, אבל זה, אתה בסגל המלא שלך, למעט שון דארסון.
1: בדיוק.
0: אגב, שוב, עוד פעם, זו הייתה השאלה גדולה, ויש פה שתי קבוצות שנמצאות בסיטואציה הזו. אחת זה אשדוד, והשנייה זה חולון, שהפסיד אתמול לקריית אתא. אני אגיד רק בנוגע לחולון, חולון אתמול הייתה בסגל רחוק ממלא. היא איבדה את טלוויל, היא שיחקה עם ארבעה זרים, גם קריית אתא הייתה עם ארבעה זרים, אבל... וגם שחר אמיר לא שיחק אתמול בגלל מחלה, זאת אומרת שהסגל של חולון היה מאוד מצומצם.
1: את מי היא איבדה?
0: את טלוויל, הוא נפצע.
1: לא, אבל לי שיחק אתמול?
0: לא, לא. הם שיחקו עם ארבעה זרים.
1: ארבעה זרים, זה מה
0: ש... ובלי שחר אמיר, זאת אומרת סגל של שבעה, עם לירן אזולאי, זה היה השחקן השמיני.
1: קרביץ וארצי עשו מספרים.
0: תראה, אני... עוד פעם. דיברנו בקיץ על הפועל חולון, שהיא מסקרנת אותנו. כי דיברו שם גדולה גדולה, איזשהו DNA

0: נאי, אוקיי? הגיעו למשחק הראשון נגד נס ציון, סליחה, עשו שני משחקי הכנה, עוד פעם, גם לא בסגל מלא, משחק ראשון נגד נס ציון, החמישה זרים, סגל ישראלי מלא, גרג לי היה פצוע, אבל כן רשמו את טלוול, וזה לא נראה טוב. זה לא נראה טוב.
1: שחקו נגד נס ציונה בווינטר, אתמול כן. בבית,
0: אתמול הובילו. אתמול מחצית ראשונה נראו טוב.
1: הובילו.
0: הובילו דו ספרתי.
1: 14 הפרש.
0: מחצית שנייה נתקיעו לגמרי. עכשיו, אמרו לנו, או יותר נכון, זה גם ההצהרה. אנחנו רוצים קבוצה שרצה, שקולעת, ראינו את חולון של סיום העונה שעברה, וזה מה שדמיינו בראש שלנו. לא ראינו את זה בשני המשחקים הראשונים. את הטירוף, את הטירוף. כאילו, יכול להיות שזה בגלל שזה בגביע ווינר, וזה עוד... אבל לא ראינו את זה. וראינו שתי סוגיות מאוד בולטות. אחת, מחסור בבעל בית. זאת אומרת, טלוול נפצע, אבל גם כשהוא היה קשיר, הוא לא נראה טוב. הוא לא נראה כמו מי שאמור להוביל את הפועל חולון. ואז זה ישאיר את קרביץ די לבד בתוך המערכה הזו. אז זה אחד. שתיים, שני משחקים שסנוגו, ואולי זה גם תוצר של אחד, סנוגו לא מופעל. אז כשחולון מסתכלת על עצמה, אז יכול להיות שעכשיו היא נאלצת, במרכאות, להביא גארד אחר, כי טלוול פצוע ואין לה ברירה, ואולי זה דבר טוב שקורה לה.
1: אז ככה, לסיפור חולון, איך אומרים, שנייה רגע לפרקים הקודמים. קרוניץ וצירוף של המנהל המקצועי שהגיע מבאר שבע רביץ, קיבלו הרבה קרדיט. שפעם אחת לרביץ יש רקורד שהצליח להביא שחקנים אולי בכסף קטן, שהפכו אחר כך להיות שם דבר, פעם אחת. פעם שנייה, קרוניץ שלא חושש לקחת שחקנים... אתה יודע, לא בחירות דראפט ולא שחקני יורו ליג, שבאו מליגות קטנות יותר, אבל רבים, יותר מעמדה אחת, מוכנים להתאמן קשה, להיות בסיסטם, כמו שמשחקים נגיד בגרמניה, וקיבל הרבה קרדיט, והלכנו עם הקו הזה. אבל אממה, בחולון, אין סבלנות לקהל.
0: אנחנו בגביע ווינר, הפסדנו שני משחקים,
1: אין
0: כן?
1: אין סבלנות לקהל, הקהל רוצה רגלנד, רוצה את גלן סמי...
0: אבל שנה שעברה הביאו להם סגל של פנסיונרים, אמרו, איך זה יכול להיות? אז אולי ניתן סבלנות לקבוצה הזו של הפועל חולון?
1: אני מציג את העובדות לאשורן, אתה מחזק אותי. הם תן להם וויל קלייבון, תן להם שמות גדולים שיתריפו את כולם.
0: אבל וויל קלייבון לא היה שם גדול שהוא הגיע לפועל חולון.
1: אוקיי.
0: אולי קלודל הריס, כי הוא יצא מפה, יהיה, אני לא אגיד שהוא קלייבון, אבל יהיה שחקן ברמה אחרת.
1: אתה יודע, אני לא אמרתי את זה בתחילת השידור, אבל אני אחזור על זה ושמעת אותי אומר, כל פעם שהייתי אומר שלושת הגדולות, הייתי מקבל מחולון. איך לא אמרת חולון גדולה? אז קרה משהו בחולון. אני לא נכנס כי אני אגיד משהו, אז אני אקבל 200 אס-אמסים, התקציב שלנו השנה,
0: הכי גבוה
1: אי פעם. אתה מבין? אז אני לא יודע איך זה. אז בוא נתחיל מהסוף. לי סיפור זלמנסון לא נראה. לא נראה. החתמתם שחקן, אין מנודים. אין מנודים. אתם לא רוצים אותו, אבל שיתאמן, שיסק, יגידו לי, הוא מתאמן. ראיתי אותו אתמול עומד.
0: לא, הוא חלק מהקבוצה, אבל הוא לא משחק.
1: הוא לא משחק, הוא לא מתלבש.
0: אבל זה לא משפיע על מה שקורה כרגע על המגרש.
1: בסדר, אני אומר עוד פעם, אני רוצה להגיד לך קרמה, וזה, אני לא אוהב את הדברים האלה, ואמרתי את זה בשבוע שעבר, אני אחזור אותם, אני לא אוהב את סיפור זלמסון, לא אוהב את סיפור מנקו, לא אוהב את זה.
0: כן.
1: לא אוהב את זה, החתמתם, זה דרך אגב מתכתב לסיפור שאם יורידו, ודיברנו על זה בשבוע שעבר, את כמות הרישומים של הזרים מ-10 ל-8, מגוון הסבלנות שלך חייב להיות גדול יותר. אתה לא יכול, נכון, זה גביע ווינר ועדיין לא רושמים כל שבוע פה להפליט את הסוכן נסיעות. סבלנות בחולון. אז הם יצטרכו למצוא פתרון. יצטרכו אולי שחקן אחד יותר מנוסה, שיפיל את סנוגו, כי אי אפשר רק לזרוק שלשות. הם זרקו אתמול 35-36 שלשות.
0: כל עוד הם קלו אתמול, הכל נראה טוב. ואז פתאום הם יחסו לאיזו תקופה של קרח, וקריית אתא חזרו עליהם.
1: אבל קריית אתא גם בשנה שעברה ניצחו שם. זה מתחיל להיות שם איזה חתול שחור הזה, ואז נוסעים לקריית אתא, חולון נותנים להם בראש. בסדר, לא, זו דוגמה מללמוד מגביע ווינר. זו דוגמה, אני לא יודע אם חולון מתכננים לנסוע למחנה בחול.
0: יש להם עוד, דעתי, משחקי דירוג, הם סיימו מקום.
1: אוקיי, כי אני אגיד לך, הם בשישי באוקטובר משחקים כבר נגד שולה.
0: מבחינת חולון, זה שהם לא עלו לשלב הבא בגביע ווינר, זאת אומרת, למשחקים נגד הקבוצות החזקות, זו כן בעיה. כי הם עמדו משחקי הכנה איכותיים, מבחינתם. לא מדבר על המיקום, אני מדבר, יכלו לפגוש עכשיו ירושלים, מכבי, הפועל, אפילו עוד משחק נגד הרצליה, נס ציונה, העמק, שיחזק אותם.
1: בשנה שעברה, הפועל חולון בגביע ווינר, אני אזכיר לך,

0: תזכיר לי.
1: שיחקו נגד העמק.
0: כן.
1: אתה זוכר את המשחק הזה? נגד העמק? בחדרה?
0: מה היה להם? לא היה להם שחקנים.
1: לא, לא, שיחקו נגד... היו פצועים קצת מהזמן. שיחקו נגד העמק בחדרה, ורצו לה... לא רצו לנצח כדי לא לפגוש בשבת בחולון. נקבע בחולון המשחק את הפועל תל אביב.
0: כי הם הרגישו שהם עוד לא מוכנים לזה.
1: פתאום זה הלך נדמה לי להערכה. החיוך של המאמנים בסוף, שאיך אומרים, הסגיר את ה...
0: קרמה, קרמה, קרמה.
1: איך אומרים, בדיוק, קרמה. מה קרה אז? הגיעו הפועל תל אביב בליגה, ב-50 לא עצרו, והיו חילופי מאמנים באותו יום. תנצח כל משחק. אפרופו אשדוד, תנצח כל משחק. תתמודד עם הסיטואציה אחר כך. תנצח כל משחק שאתה יכול. אני לא אומר שהם לא רצו לנצח, אבל הוא קל עליהם שהם הפסידו. אז אוקיי, אוקיי.
0: שוב, אנחנו מסכימים שיש שם, שיהיה כנראה שינוי, גם אם הוא כפוי בעמדת הגארד, שצריך לעזור להפועל חולון, כי אוקיי, יש שם כמה, אתה יודע, קלודל הריס, ראינו אותו גם נגד נס ציונה וגם נגד תמול נגד עטה, בסטרצ'ים מעניינים של כליה ושל יכולת אישית. ג'ונס ג'וניור, הפורוורד סנטר השני, גם מעניין. אמנם אני לא יודע כמה התאמה שלו לסנוגו, כי הוא לא כל כך יכול לפתוח החוצה, אבל מעניין.
1: אתה לוקח צ'אנס גדול, אתה מתרגל לשמות, אתה תיקשר לשמות.
0: אבל אתה עמד לך סבלנות.
1: בסדר, אתה נקשר לשמות, אני...
0: בקיצור, גארד זר, להפעיל את סנוגו קצת יותר, מילה על קריית אתא, סיבנדה. סיבנדה, פציעה, לא יודעים עדיין להגדיר את חומרתה, אבל זה לא נראה טוב. לא נראה טוב במצלמות, התגובה שלו לא הייתה טובה, סיבנדה הוא בעצם היה המניה הבטוחה על הנייר של קריית אתא,
1: רגע, אתה רוצה להגיד לי שהשלשות של גרין אתמול זה בגלל שגרין תמיד בחולון, היה להם גרין בשנה שעברה ג'וניור, דפק להם שלשות אתמול.
0: גרין נראה בסדר גמור בשני המשחקים הראשונים, אבל אם סיבנדה באמת נפצע, זאת אומרת לתקופה, זה ייקח את קריית אתא אחורה. הוא היה השחקן שלהם.
1: ובוא נזכיר שקריית אתא הולכת לפורמט של?
0: 4 זרים.
1: מה היה בשנה שעברה?
0: 5, אבל השנה פשוט המענק על 4 הוא יותר גדול. אז ראים גם אותם, רמת גן, נראה היום את גליל פעם ראשונה, עוד לא ראינו אותם את גליל עליון, פסק ראשון שלהם נגד רמת גן, אז שתי קבוצות עם 4 זרים. אז שוב, כי אתה מחכה לתשובות של סיבנדה, ומשם היא תלך חזרה ללוח הסרטוטים, אבל אתה יודע, בסוף הם אותו, הם דומים, זאת אומרת.
1: בואו ניתן מילה על הישראלים של קריית אתא.
0: יובל לבין היה טוב אתמול. הגנתית הוא היה טוב אתמול.
1: איך דניאל שרון משתלב?
0: לאט לאט.
1: לאט לאט.
0: לאט לאט, הכל לאט לאט.
1: כמו שגור לוי היה לאט לאט.
0: פילוננקו עלה אתמול ב5, או זכולי מקבל דקות. הם יקבלו דקות, הם משחקים ברוטציה של 10 שחקנים, ויש שם 6 ישראלים. הם יקבלו דקות.
1: אז עכשיו הם בפליין, נכון עוד?
0: הם בפליין, כן. הם סיימו במקום השני בבית הזה. נס ציונה עלתה לרבע הגמר.
1: גם באר שבע בפליין.
0: רק משהו על נס ציונה, אם אנחנו כבר פה, אין לנו עוד הרבה זמן. נס ציונה הפתיע השבוע. זאת אומרת, הם עכשיו במחנה אימונים בחול, בפולין, הפתיע השבוע, מה זה היה שבת בערב, הודיע על שחרור של ברייס בראון, שהשחקן הכי ותיק בעצם מבין הזרים במועדון. עכשיו, אנחנו יודעים עוד משנה שעברה, שנס ציונה וברייס בראון לא שידרו בהכרח על אותו גל. בטח לא מאז חילופי המאמנים וקורסרו, וגם לא מאז חילוף הדמות הזאת של נס ציונה, שפתאום נכנס המון כסף למועדון. זה לא היה על אותו גל. אז אם היו אומרים, אוקיי, בוא ניפרד כידידים ביוני, בסדר, בסדר גמור. להתחיל איתו את העונה, לשחק כבר בגבי הווינר, ואז פתאום ב-10 בספטמבר, 12 בספטמבר, להגיד לו, טוב חבר, אתה לא בתוכניות, וגם שלא כל המערכת ממש מעורבת בקבלת ההחלטות פה, אני לא יודע אם זו החלטה מקצועית של קורסר, או שזה בא בתור מה, איזושהי הנחתה מלמעלה של, אוקיי, יש לי משהו יותר טוב, אני אביא אותו על חשבונו של ברייס בראון. זו לא הדרך. גם אם מקצועית הם עכשיו השתפרו, זה פשוט הרגיש קצת מוזר.
1: אוקיי, אז קודם כל ניצלו את החג, לזרוק את הידיעה ככה בחג, שכולם ככה עם ה...
0: עדיין עם הגפילטה.
1: אתה אוהב גפילטה?
0: ממש לא.
1: אוקיי.
0: ממש לא.
1: הבנתי.
0: היה דיון ארוך בסוף השבוע, למה אני לא אוהב, אני לא יכול לראות את זה. זה עושה לי לא טוב.
1: אוקיי.
0: והיו אפילו 2 סוגים. היה את הגפילטה האשכנזי הלייט, ואת הגפילטה האשכנזי הפחות לייט. היה אחד אפור, ואחד עם צבע. ואמרתי, לא זה ולא זה. לא, לא מוכן.

0: מיוחד.
1: וכדי לא להעריך מה דעתי על גפילטע פיש, בוא נגיד שתנאי קבלה לפודקאסט, זה לא לאור גפילטע פיש.
2: יפה מאוד, יפה מאוד.
1: הלאה, אז ככה. אני שידרתי בשנה שעברה את המשחק האחרון של נס ציונה.
2: בקריית אתא.
1: בקריית אתא, בליגה הסדירה, שקבע שקריית אתא תהיה 9-10 ולא תהיה בבית התחתון, שהבית התחתון היה מקומות 11-14, ונס ציונה, השירה שעשה חילופים של שלושה מאמנים, והנחיתה פה זרים בסכומים מטורפים כבר אז, תהיה בבית התחתון. וקורסה הוציא אותו פעם אחת החוצה, וראיתי את התגובה שלו ואת השיח ביניהם, ואת התנועות ביטול ואת הזה. לא הבנתי איך הם הולכים לחדש את יחסנו. אז אני חושב שזה הסיפור. זה הסיפור. נפלה להם הזדמנות יותר טובה, ככה אני שומע לאיזה קומבו גארד בכיר, והם מרגישים שזו החוליה החסרה לעשות את הקבוצה שתביא את פריס לי, שהוא מעל הרמה הזאת, שיכל להיות גם במקומות אחרים, אתה מסכים איתי?
2: כן.
1: יכול היה להיות מחליף להרפר נגיד, עם, עם ג'יילן סמית, וזה אני סתם זורק ככה.
2: לא נראה לי שהוא מתאים לו, ברדוביץ', הוא קטן מדי,
1: אוקיי.
2: לא שומר גדול. זאת אומרת, okay. הוא כן חוטף מצוין, אבל...
1: אתה יודע, אז אם ככה לורנזו בראון בטוח לא מתאים.
2: עובדה שאף אחד...
1: גדול, אבל לא שומר, לא מתאים.
2: עובדה שאף אחד לא בא.
1: לך תדע, אני...
2: אני לא מתעסק בשמועות האלה, okay. אתה יודע, זה מלא שמועות.
1: אז מה יש להם?
2: כל יום זורקים שם.
1: פריס לי ויהיה קומבו גארד נגיד, okay. ויש להם את...
2: עכשיו מצטרף ויילי.
1: לא, אני מדבר לפי הסדר העמדות, בשלוש יש להם את ה...
2: וייס ואדם אריאל.
1: וייס ואדם אריאל, ויש גם אופציה שהילד מקנדה משנה שעברה ישחק שלוש.
2: הוא בארבע יותר, אבל. רוצה יוכל לשחק גם בשלוש.
1: שלוש,
2: ואז ויילי
1: וגילספי.
2: קבוצה עמוקה, הם קבוצה טובה מאוד, ראינו אותם בסגל לא מלא. הם קבוצה טובה, הם ידברו חזק נס ציונה.
1: כן, הם מקבלים ביטחון, מנצחים בהתחלה, להבדיל משנה שעברה, זה נותן ביטחון. אז כסף לא היווה שם שום בעיה. אז...
2: אז החליטו.
1: כן, ובוא נגיד, אני מבין שהוא נשאר בינתיים בארץ.
2: אני מניח שתהיה לו מחזרת.
1: אל תתפלא שמי ש... עכשיו תראה, עליו מקצועית, אחרי עונה טובה בצרפת, ולא נשאר בצרפת, זה הפתיע אותי. היה ראנר אפ ביורו-קאפ אז, ולא נשאר, ובא לנס ציונה, והלך לאולם, ולא שרד את אולם, וחזר לנס ציונה, אז הוא זריקה עם בחירת זריקות לא טובה. הוא לא... הוא לא יוצר. כל פעם שראיתי שהוא מנסה לשים את הכדור על טראפיק, זה איבוד כדור. פחות אסיסטים, פחות זה, אבל בסדר.
2: אז זה בראון. שוב, נס ציונה בפולין, תחזור ממחנה האימונים שלה לרבע גמר גביע ווינר בשבוע הבא. היינו אתמול בבאר שבע. אנחנו ממש לקראת סיום, אז יש לנו כמה דקות אחרונות. היינו אתמול בבאר שבע.
1: תקשיב, לא שמתי לב איך הזמן אף.
2: אף, אין מה לעשות. שמחנו להגיע לבאר שבע. היינו חלק מתוך האירוע הזה במהלך הקיץ. חזרנו, הקבוצה אט-אט, נקרא לזה, מתחילה להרים את עצמה. הופתענו, אני חושב, מהעובדה שהם הצליחו לנצח אתמול עם שלושה זרים. קבוצה באמת חדשה לגמרי. ראינו שם כמה דברים שהיו נחמדים מאוד. אם זה הגארד, קאביל, קאביל?
1: קייבל? איתן קאביל.
2: קאביל, קאביל. קבוצה נחמדה, טייריק סמית נראה יותר טוב משנה שעברה, גולן גוט במשחק מאוד מאוד מרשים, עם 9 אסיסטים. זה הצד החיובי של האירוע הזה, למרות שאתה יודע, המאמן שלהם ספרדלי אמר בסוף, זה משחק הכנה ותולו, זה אחלה, יש לנו עוד הרבה מאוד עבודה. התחלנו לדבר מקודם על אשדוד, אשדוד נופלת ל-0-2, בעצם מסיים את המקום השלישי בבית הזה, ואם אמרנו בירושלים, זה זריקת מציאות, כי זאת הפועל ירושלים, ההפסד הזה כן צריך להדליק שם איזושהי נורה. וכן, נכון, חסר שון דוסון. ברור. אבל גם עם שון דוסון, אני לא יודע אם הוא ישפר להם את העובדה שהם קיבלו 105 נקודות וחצי בממוצע בשני המשחקים הראשונים של גביע ווינר. זה לא בטוח יעזור להם עם זה שיש להם סנטר שהוא 5 ותו לא. זאת אומרת, אנחנו אוהבים בליגה הזו 4 שנה ל-5, 5 שנה ל-4, 4 שנה... שמשחקים על כמה עמדות. ולא משאירים אותך בבעיה. אז אשדוד, והאם, עוד פעם, וזה גם עניין של האם אנחנו לוחצים על כפתור הפאניקה עכשיו, או שאומרים, בסדר, בוא נמשיך עם מה שחשבנו עליו בקיץ, דוסון יחזור, בוא נבחן את הקבוצה עם דוסון.
1: קודם כל לא להילחץ. מפתח ראשון, לא להילחץ, לא ישדר פאניקה, לא להילחץ, לקבל החלטות שקולות. אני רוצה להאמין שנתי כהן יכול, איך אומרים, להכיל את השקט שלו. אני לא אומר את הניסיון,

0: ניסיון, כי הניסיון הוא לא בליגת העל כל כך, השקט שלו על אפילו דן קציר, מאמן תשוקתי וצעיר וחסר ניסיון באירוע הזה. אתמול למשל, הם גמרו את המשחק, כן עבירות, לא עבירות, הם שיחקו עם איל, טרנר, ובן דוד. הרכב קטן שבסופו של דבר נגד קבוצה שתקפה את ריבאונד, התקפה וקבוצה אתלטית וקצת יותר מנוסה, שם זה איכשהו נפל, כן הזריקה המטורפת של גולן גוט, לא הזריקה המטורפת, אבל עזוב זה. יש שם כמה בעיות. האם הסנטר הניגרי שהיה בדיג'ון, שולה.
1: וואהב.
0: קודוס וואהב, מתאים לליגה שלנו. אז אם כן, סגנון אחר צריך לשחק. כן. יותר מהיר.
1: בשבילו
0: יותר...
1: גם.
0: בטח. יאללה.
1: תנצל אותו.
0: אוגוסטון רביט, שנקרא רביט. הוא אוגי. אוגי. ראית, הוא קרא לו כבר אוגי, אוגי. כאילו כן. היינו בגן ביחד. אוגי, תשמע, אני המון רספקט יש אליו, וגם אנשי אשדוד אמרו לנו.
1: ראשון זה, להגיע, אחרון לצאת.
0: זה משהו אחר, אבל הלו, אם הוא בא לפנסיה פה, שיתקדם, זה כדורסל אחר פה, פה זה, הוא לא טייס. הוא צריך לסק 35 דקות ולתת 20-10 כל משחק. אז אם הוא ייקח לי פדרווי על רגל אחת ולא הולך לצבע ולא... אבל בוא נגיד, אולי הוא מהווטרנס שיודע לשמור על עצמו ויכנס לאט.
1: כן.
0: כן, אבל צריך לסק גם איתו אחרת. מקדפי, עדיין לא יודעים אם הוא 3 או 4, אם הוא מהספסל, אם הוא מזה. מנסים להכיל את האירוע, ראינו ניצוצות אתמול. איל וטרנר ביחד מבחינת גודל. וטרנר, אתה רואה, הקבוצה עדיין שלו, כמו בשנה שעברה. 35 נקודות, בחירת זריקות, לא, כל כך אקספלוסיבי, כל כך מוכשר, יש עם מה לעבוד שם, לא ללחץ, שוב, לא ללחץ, לסדר דברים, לשנות דברים, לא כל מה שעבד בליגה השנייה, מתאים בליגה הראשונה, צריך להיות יותר ייחודים, הייתה לי חסרה אתמול תנועה ללא כדור, ובוא נלך לצוות המסייע, ראינו ניצוצות מווייסמן, שלמון יודע את הג'וב שלו, תלויים המון בשון דאוסן, בן דוד מצוין. מה יש לנו?
1: גולד.
0: מי?
1: גולד.
0: גולד זה רק...
1: תפר להם על שתי התקפות.
0: מה זה שתי התקפות? הוא גמר לזרוק, הוא נשאר באולם לזרוק. זה לא ראינו עוד בליגת העל, ואנחנו, איך אומרים?
1: וטרנים.
0: וטרנים בליגת העל. הוא זרק בפוזשן 1-3 פעמים, ופוזשן אחר כך פעמיים. הוא חופשי, הוא יורה, הוא מסדר את הרוגטקה שלו, ויורה, אבל אנחנו אוהבים כאלה. גם ג'וש פרוינד התחיל שם דרך אגב. אנחנו אוהבים חבר'ה שבאים ומשחקים ונשארים, אנחנו בעד. לא להילחץ.
1: יש סיבה שאנחנו מדברים על אשדוד וחולון, כי אנחנו... בסוף, קבוצות שכבר שיחקו פעמיים, יותר קל לך לזהות משהו, ברמת הסמפל סייז.
0: אשדוד לפני שבוע, ניצחו את מכבי רמת גן במשחק אימון שהם היו פיגור. מכבי רמת גן, שידרתי אותם נגד העמק, הם לא הבינו איך הם הפסידו, כאילו זה נדלקה להם נורא גם נגד העמק, ואז זה מתחיל, מה, אנחנו מפסידים ברבע האחרון, ומאבדים יתרונות וזה, אז דרך אגב, על משחק שני, נראה הערב את מכבי רמת גן, במשחק...
1: גליל עליון. כן.
0: נגד גליל עליון, אמרת פעם ראשונה, גליל עליון, משחק שני של רמת גן, כדי לקבל כיוון, אבל רק לא להילחץ, שחקתם טוב נגד אשדוד, יש שם כישרון, יהיה מגרש ביתי, יש להם הגרלה קשה, לא להילחץ. יכול להיות שצריכים לגבות את העסק? איזה שחקנים יש חופשיים בחוץ עוד פעם? שלב לוגשי, לוטן אמסלם, דיברנו על זה בשבוע שלו.
1: זלי ומנקו, כי הם לא חופשיים. כן,
0: אבל הם לא רוצים לבוא לשם, כן. הם, אתה יודע, עובדים על המשפחה, והם, אוקיי. מזל טוב, יאללה חברים.
1: גם מזל טוב לא אומר בן דוד, גם אתמול היה לו ילד.
0: כן.
1: הוא נולד על הילד באחת בצהריים, ובחמש בערב הוא בא לשחק. זה היה טוב אתמול אומר בן דוד.
0: בסדר גמור.
1: אבל לא הצליח לנצח. אבל את הניצחון הגדול הוא השיג אתמול עם אשתו בחדר הלב.
0: מזל טוב.
1: מזל טוב למשפחת בן דוד על ההרחבה. אז שוב, אנחנו עוד פעם, יחד עם הקבוצות, אם נצא מהמנטרה שלך מהפרק הזה, לא להילחץ. מצד אחד. מצד שני, גם לא להיכנס לשעננות. לא להגיד הכל בסדר כשאתה יודע
0: לעבוד, לעבוד, לעבוד, לעבוד, לא...
1: לעבוד.
0: עבודה, עבודה. אז ספיק עם המנטרה הזאת, נראית הטעות בווידאו, עבודה. עוד פעם, טרומונה, מה זה טרומונה? לבנות שיטה, לבנות היררכיה, לתת כיוון לקבוצה. הגנה, מה עושים בהגנה? לא 200 פתרונות. הגנה, הגנה, הגנה. איך רצים משחק מעבר? לא שלשות, שלשות, שלשות. איך משחקים בחצי מגרש? בין אם זה 24 שניות, בין אם זה 14 שניות. זה הסיפור, לעבוד בהכנה, לבנות את הקבוצה. הכנה זה התקופה הכי חשובה בעונה. לא לחכות לאוקוס פוקוס, שאיזה סוכן ישלח לאוהד איזה איילייט,

0: של איזה שחקן, והוא יגיד למנהל, עברנו כבר, והוא יגיד ליושב ראש ולמנהל המקצועי, והביאו פתאום איזה הנחתה של שחקנים. לעבוד מסודר.
1: אחלה. בסדר גמור. אנחנו מסיימים, ארז, אמרתי לך, אנחנו בזמן מוגבל.
0: העמק ניצחו משחק אימון את הרצליה.
1: נכון, אבל לא ראינו.
0: לא ראינו,
1: גם אז... גם את ירושלים, אני לא הצלחתי לראות, אני יודע שהיה איזשהו סטרים, אבל לא הצלחתי לראות את ירושלים נגד ריטס, אז לא, אני לא יכול להתייחס לזה. אנחנו נראה את ירושלים נגד בר שבע, נראה אותם שבוע הבא שוב, במשחקים קצת, אתה יודע, בגביע ווינר, בשלבי הכרעה, נוכל גם יותר להתייחס לירושלים לעומק, כי פשוט לא הצלחנו לראות אותם, לפחות לא השבוע הזה. אז אנחנו מסיימים.
0: סוף שבוע.
1: סוף שבוע. צום קל.
0: הצום, הצום זה ראשון שני, נכון. אבל בסוף השבוע לא שישי שבת יש כן. טורניר אבו דאבי.
1: נכון.
0: של היורוליג שאנחנו משדרים.
1: נכון.
0: ארבע קבוצות. מה זה מעניינות? פנר, אולימפיאקוס, דובאי. החדשה עם, עם פסקואל.
1: ריאל מדריד.
0: נגד ריאל מדריד החדשה עם פדרו מרטינז.
1: הכדורסל חוזר, חברים. אז ארז, תודה רבה. תודה רבה לכם שהזנתם, תודה רבה לכם שצפיתם. אני עוד יודע על פרין. מאחל לכולנו גם סוף שבוע נעים, גם צום קל, חתימה טובה.
0: מה חתימה טובה?
1: יאללה ביי.
0: יאללה שפיות.
1: שפיות. ביי ביי.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. הכדורגלנים הגדולים. נדב יעקובי על השחקנים שעשו היסטוריה.
3: פרופסור אלברטו ספקטורובסקי, מתי בפעם הראשונה ראית את פלה בעיניים?
4: טוב, ראיתי אותו פעם הראשונה במשחק ידידותי במגרש ומונטווידאו, בסטדיו סנטנריו, בין, משחק בין סנטוס לנשיונל.
3: ולראות אז את פלה, ילד בן 20, 19, 20, אבל אלוף עולם, ולא רק אלוף עולם, הוא היה אז בעצם השחקן הכי טוב בעולם.
4: בלי שום ספק. אז נחשב השחקן הכי טוב בעולם.

0: אז שוב אנחנו כאן עם הפודקאסט של השחקנים הגדולים בהיסטוריה, והגענו אל אחד שלדעת רבים הוא הגדול מכולם, אדסון ארנטס דו נסימנטו, הלא הוא פלא, והיום אנחנו נדבר עליו ועל המורשת שלו ועל מי הוא היה ומה הוא עשה וסיפורים סביב החיים והקריירה של השחקן האגדי באמת מדהים הזה. ואיתנו נמצא כאן פרופסור אלברטו ספקטורובסקי, פרופסור למדעי המדינה באוניברסיטת תל אביב, אבל צריך להזכיר, וחשוב מאוד, יליד אורוגוואי, גדל באורוגוואי, וראית את פלא פעם ראשונה בגיל 9, אבל ראית אותו עוד הרבה פעמים גם אחרי זה.
1: כן, כן, בהחלט, ראית אותו כמה פעמים אחר כך, כלומר במשחקים של מה שנקרא גביע ליברטדוריס, שזה היה גביע אמריקה, אז ראיתי אותו במשחקים נגד, במיוחד נגד פניירול. פניירול, שזה היה כאילו...
0: זה כאילו היו שתי הקבוצות הכי גדולות אז בדרום אמריקה.
1: כן, בהחלט, בהחלט. קודם כל, סנטוס הייתה סוג של אגדה של קבוצה.
0: לצעירים זה כמו ברצלונה של גוארדיולה, כזו קבוצה של המון שחקנים, כוכבים, אבל הכל מחובר ביחד, וכל משחק זה 5-6-7-0.
1: כן, זה היה ברצלונה פלוס. פלוס. סוג של גלובר טרוטרס המסתובבים בכל העולם, אז אתה תזכור, לא היה טלוויזיה, לא היה כלום הזה. אז היית צריך ללכת לראות אותם, הם היו טיולים בעולם, להראות את עצמם כמו גלובר טרוטרס. זה הסוג
0: שכזה. ורק ברזילאי, אין זרים, כולם ברזילאים.
1: כולם ברזילאים. לא היה מושג כזה ללכת לאירופה, לעשות כסף. האירופאים היו צריכים...
0: ארגנטינאים פה ושם כן היו הולכים.
1: כן, לא, זה היה תקופה סיבורי, גם כמה אורוגוואים, גם כמה הברזילאים, אבל זה לא היה את המושג הזה שאתה יודע, היום אם אתה לא נוסע לאירופה ועולה לשחק באירופה, אז אתה לא קיים.
0: אז בואו באמת נחזור לתקופה ההיא, ותכף ניכנס גם קצת לחיים שלו ומאיפה הוא התחיל והכל. זה לא... סנטוס זה הייתה הקבוצה, ופלא היה באמת סוג של... היית אומר יותר גדול ממה שמסי היום? מבחינת ההילה שהייתה סביבו?
1: כן, מבחינת ההילה, לא היה ספק, לא היה, כלומר, בוא נגיד ככה, זאת הייתה תקופה של פלא, די סטפנו, ודי סטפנו היה גדול, בלי שום ספק, אבל פלא נחשב בלי רורים.
0: מה היה שונה בו מאחרים? כי היו הרבה שחקנים ברזילאים טובים, והיה גרינצ'ה באותה תקופה, ותכף תספר לי על המשחקים שראית בין פלא לגרינצ'ה, והיו שחקנים אחרים, ודידי, ווווה, ואחרים, למה הוא היה הכי גדול?
1: חייתי, זה היה פשוט בן אדם ש...
0: פנטר.
1: פנטר. זה היה פנטר. הפריצה, המהירה, השליטה,

0: כדרור, בלי שום ספק, אבל היה לו הכל. אתה יודע, הוא מתרומם על כדור, זה בלתי אפשרי לי לעצור אותו, כובש שערים בחסד, פותח מספר, ידע הכל. בקיצור, היה בשליטה אבסולוטי של כל המגרש.
1: למי שלא ראה אותו, ואפשר להיכנס ליוטיוב ולראות, אני, כשאני חושב עליו, אני אומר, זה חיבור של מסי ורונלדו. זאת אומרת, יש לו את מסי, את השליטה בכדור, את הטכניקה, את הדריבל, אבל יש לו גם את העוצמה שיש לרונלדו, ומסי אין לו עוצמות, הוא לא שחקן עם עוצמות פיזיות. תיקח את הכי טוב של מסי, הכי טוב של רונלדו, תחבר ביחד.
0: כן, תתחם מאוד, תתחם מאוד. זה הכי, מה שאנחנו רצינו לראות כל הזמן, זה הפריצה, הפריצה מהמקום.
1: שהוא לוקח כדור ועובד, יש סיפור, זה לא צולם הרי, יש סיפור שאומרים שהשער הכי גדול שלו, שהוא עבר בדרך 8 שחקנים בכדרור אחד אחרי השני, וגם את השוער ונכנס לשער.
0: כן, כן, היה דבר כזה, אני לא ראיתי אותו, אבל בהחלט היו, לא, היו סיפורים עליו מפה דודה חדשה, שכבש את הגול 3 פעמים, כלומר, קרן הכניס את הכדור עם הראש, אחר כך פסלו, עוד הפעם, לא עוד הפעם כבש, פעם השלישי נתנו. אבל זה היה פשוט דבר אדיר, אדיר. באמת שראיתי הרבה כדורגל וראיתי הרבה שחקנים, אבל כמו פלא לא ראיתי.
1: אז אתה, שראית את פלא משחק, אני ראיתי אותו אבל לא משחק, נפגשתי איתו ונספר את זה אחרי זה. אתה יודע, יש הרבה מאוד מהצעירים, בני 20, 30, אפילו 40, שאומרים, אז לא אוהב אותך, סיפורי סבתא, זה היה פעם, לא היו הגנות, לא היו שמירות אישיות, אם הוא היה משחק היום, לא היה לו מקום בהרכב של סלטה ויגו.
0: צחוק, פעם אמרו לו את זה, בצורה כזאת או אחרת אמרו לו. והוא ענה, אם אני הייתי משחק היום, הייתי עובר את כל הקבוצה ומעביר את כולם בתחת הרגליים, ויש בסיס למה שהוא אומר. תראה, אז לא היה כרטיס צהוב ולא כרטיס אדום. הטיפול שעשו,
1: היו מרחיקים שחקנים.
0: היו מרחיקים, אבל בשביל להרחיק אותך מהמגרש, אתה צריך לרוצח אבסולוטי. ותאמין לי שאת פלא היו רק עוצרים במכות. רק עוצרים במכות. היה תופס את הכדור, היה מכה. עוד הפעם, מה שעשו, אם אתה בטח זוכר, 66, בולגריה.
1: לא זוכר, אבל שמעתי סיפורים, כן. הוא יורד בעצם, לוקחים אותו בידיים, כי הוא כבר לא יכול לעמוד על הרגליים.
0: חבל על הזמן, חבל על הזמן את המכות שהוא היה מקבל בכל קבוצה, בכל משחק. אם הוא היה היום שיש כרטיס צהוב, שהשופטים דואגים מאוד לשמור על שחקני החלוצים הטובים, חבל על הזמן, היה נכנס על השאר עם הכדור.
1: ואתה יודע, אתה בא מאורוגוואי, ואורוגוואי יצא לשם במהלך השנים של נבחרת, בכלל,
0: קשוחה, קשוחה.
1: קשוחה, זה בעדינות הנוכם, זה הגרת שרוע, זה הלחימה של האינדיאנים, או שאתה, איך אמר לי יהודה הרם פעם, או שהכדור עובר, או שהרגל, שניים ביחד לא עובר.
0: שניים ביחד לא, כן, ונכון, זה היה עוד משהו, אין הפסד בכבוד, אין הפסד בכבוד. אתה מת, אבל אתה צריך לנצח. לא, המשחקים נגד סנטוס זה היה פשוט דבר אדיר. פניירול סנטוס היה פשוט משחק, זה קרב. ואז, אני זוכר, ב-64, אז פניירול עלה, והוריד את סנטוס מהמרוץ, פניירול עלה לגמר. אבל המשחקים האלה, שלושת המשחקים האלה, אחד וביאבל מידו. כלומר, בברזיל.
1: כן.
0: 5-4 ניצחה סנטוס. כאשר בעשר דקות הראשונות של המשחק, היה 3-0 עם שני גולים של פלא ואחד של קוטיניו. אחר כך פיירול עשה טקו, אחר כך עוד הפעם סנטוס. המשחק נגמר 5-4. זה היה פשוט חוויה לעיניים, דבר כזה. אחר כך באו למונטווידאו. למשחק הזה אני כן הלכתי. ופיירול ניצחה 3-2 אחרי ש... סנטוס הובילה 2-1. זה היה פשוט דדיר גם כן. והמשחק הסופי בבואנוס איירס.
1: אז גם הפרש שערים לא קבע. כלומר,
0: no.
1: אם אחד ניצחה, השנייה ניצחה לא חשוב בתוצאה, עושים משחק שלישי, ובמשחק במקום ניטרלי.
0: וגם שם אני נסעתי לבואנוס איירס, במגרש של ריבר פלייט, המשחק שניצחה פניירול 2-1. אבל הגול של פלא, זה היה פשוט דבר שלא ראינו. זה כדור... זה הרמה מנימי לי שהיה מנגלבי, לרחבה של פניירול, כאילו פצצה של כדור. הוא עוצר את הכדור עם המחזה, כאילו הכדור מת. כך. ואחר כך בבולי מכניס את הכדור בפנים, זה היה פשוט אדיר.

0: אחד-אחד. אבל פניארולה זו הייתה פשוט, מה זה, מה שאמרת, קבוצה של לוחמים, וניצחו 2-1, גול של סאסיה, של חוסה סאסיה, שהיה עוד מהשחקנים האגדים של אורוגוואי, וניצחו את המשחק. אבל זה היה פשוט חוויה לראות את סנטוס. אז באמת, לראות את סנטוס, לנצח את סנטוס, אתה יצאת עם הרגשה שאתה הכי טוב בעולם. זה בלי שום ספק.
1: תכף נגיע לפלא וההתחלה שלו, שנות ה-40, מתי שהוא נולד, אבל אני רוצה קצת רקע, כי לא כולם מכירים ולא כולם יודעים, כי ברזיל זה השם הכי גדול של דרום אמריקה היום, אבל עד שנות ה-50, המדינות ששלטו, זכו ברוב הזכיות בקופה אמריקה, זה ארגנטינה ואורוגוואי. ברזיל היו שחקים כדורגל יפה, הרבה טכניקה, אבל לא היה להם את הם לא היו ווינרים כמו שהם הפכו להיות לאחר מכן, אולי עם פלא והדור שלו. ובעצם, אם נזכור, אורוגוואי אלופת העולם גם 1930, גם 1950. ב-1950 היא עושה את זה במרקנה, עם ניצחון 2-1, נגד ברזיל שכבר רצו לחגוג, שהם חשבו כבר שהם אלופי עולם. ארגנטינה אולי לא זכתה, אבל הקבוצות שלה היו מאוד מאוד חזקות. ואז מגיע באמת סנטוס של סוף שנות ה-50, פלא עלה לבוגרים ב-57, שהוא בן 17, אפילו 16, 56, יליד 1940, ונהיה שם משהו, ואז מגיעה גם הנבחרת של 58 לשוודיה, ופעם ראשונה ברזיל אלופת עולם. פעם ראשונה, ופלא, אני רוצה להזכיר לך, בתחילת הטורניר היה ילד ישב בספסל.
0: 17.
1: הוא לא שיחק, הוא לא בהרכב. השחקנים שכנעו את המאמן, שתשמע, אתה לא יכול לא לעלות אותו, הוא שחקן מצוין, לא רק הוא, גם גרינשה, וברגע שהם עלו, מזה המשחק הראשון היה נגד ברית המועצות עם ישין, שם זה נגמר, אי אפשר לעצור את הדבר הזה.
0: נכון, נכון, ושם התחילה תקופה של הווינריות של ברזיל. מה שאתה אמרת זה נכון, לפני כן ברזיל שיחקה בסדר, אבל זה לא זה. בתקופה של, ב-58 זה היה פריצה, ברזיל הפכה להיות קבוצה ווינרית אבסולוטית, וזה בזכות שני השמות שאתה אמרת, גרינשה ופלא.
1: ששוב לא היו בהרכב בהתחלת הטורניר.
0: נכון ביותר, ולא לזלזל, גם דידי, בבא, סגלו.
1: ברור.
0: דידי היה פשוט אדיר, זה פשוט, אתה יודע, שחקן מרכז שדה, זה היה סוג של, הייתי אומר, היה משחק כמו קרוס היום.
1: כן,
0: סוג כן. סוג של קרוס כן. כזה.
1: משהו מאוד קלאסי כזה,
0: קלאסי, לוקח את הכדור, מעביר, עוד אחר, זה פה נסיך כזה, תמיד עם הפנים למעלה, וזה, ומסתכל את המשחק, ובגרנשה, שזה היה פשוט דבר מטורף.
1: עכשיו, אני רוצה לעצור פה, כי אתה יודע, בברזיל יש הרבה אנשים, ורק בברזיל, מחוץ אף אחד לא יגיד את זה, יש כאלה שאומרים גרנשה יותר גדול מפלא. שהוא גם היה יותר מחובר לעם, הוא היה לגריה דפובו, הוא היה הבחור מהשכונה, ופלא, אתה יודע, איך אמר פעם, אתה יודע, מרדון אמר פעם על פלא, גם אתה לא נולדת עם עניבה.
0: נכון, נכון. תשמע, פלא בסך הכל היה ילד טוב.
1: כן.
0: לא מחונך, אבל הבין עולם, הבין חיים. גרינצ'ה לא הבין כלום.
1: הוא הבין רק איך שוטים.
0: גרינצ'ה היה בן אדם, אתה יודע...
1: הכי פשוט שיכול להיות.
0: הכי פשוט. וגם כן ידע לעשות דבר אחד במגרש. כלומר, תן לו את הכדור... הוא כאילו עשה הטעיה לכיוון אמצע, בחותך ימינה.
1: אבל אי אפשר לעצור אותו.
0: אי אפשר לעצור אותו. לא היה אפשר לעצור אותו. זה היה אלגריה דו פופו, זה נכון. זה היה פשוט אדיר, אדיר. אבל ביחד, אתה יודע...
1: אי אפשר לעצור את הדבר הזה. ותכף נחזור לנבחרת. אתה גם ראית את המשחקים האלה, בין סנטוס לבוטה פופו.
0: כן, ראיתי, פעם לקח אותי אבא שלי למרקנה.
1: אני רואה שאבא שלך לקח אותך לטיולי כדורגל כבר אז.
0: כן, כן, הוא לקח אותי לראות
1: כדורגל. טיול בר מצווה זה לא היה לקמפנו.
0: לא, תעזוב, תעזוב. זה היה לקח אותי לראות את סנטוס בוטה פופו, שזה היה חוויה בעיניים.
1: איך זה באמת לראות את גרינצ'ה נגד פלא בשנת 62-3? זה כאילו, זה יותר גדול ממסי נגד רונלדו היום?
0: הייתי אומר, כי כל הקבוצה גם כן, אתה יודע, זה היה התקפה של סנטוס, דורבל, מנגלביו, קוטיניו, פלא,
1: ופפה.
0: והאלה זה גרינצ'ה, דידי, ובא, כבר לא זוכר מי,
1: מריאלדו,
0: גם סגלו היה, אתה יודע, חבל על הזמן, אתה יודע, זה שחקנים כאלו, זה שחקנים שזה...
1: כל משחק הזה, זה קלאסיקו.
0: קלאסיקו.
1: זה כמו ברסה, ריאל מדריד היום, מבחינת ה...
0: אבסולוטי.
1: רק שאף אחד לא ראה את זה בטלוויזיה.
0: בדיוק, בדיוק. היית צריך להגיע לשם בשביל לראות את זה, אחרת שום דבר. לכן זה היה כאילו טיול מאורגן. ללכת לראות את... בקשה, לא כמו היום שאתה לוקח את המטוס פה, לא הולך לברסלונה, חוזר. עכשיו אתה צריך להשת

0: משקיע בברזיל, בריו, לא שרה, אבל, אבל אתה יודע, זה חתיכת... חתיכת
1: אם לנסוע לבונוס ארי זה קל, תסכים. אתה עובר, עולה על
0: כן,
1: המעבורת,
0: כן,
1: עובר
0: כן, לצד לא, אבל השני. גם כן, היה, אתה יודע, נכון, זה נכון, זה היה יותר קל, אבל לנסוע לבונוס ארי זה גם כן, באותה תקופה... זה לקחת את המטוס, או לקחת את האונייה, זה כל הלילה, זה...
1: כן. נחזור לפלא ולהתחלה שלו, כמו שאמרנו, יליד 1940, היום הוא בן 77. אבא שלו היה שחקן, דונדיניו, אבל זה הוא שיחק בשנות ה-30, שקודם כל לא היה כסף, המשפחה הייתה מאוד מאוד ענייה. אני קראתי את הביוגרפיה שאימא שלו תמיד הייתה, אמא של פלא כועסת על בעלה, על אבא של פלא, מה אתה עם הכדורגל שלך? אין לנו נכון. אוכל, אין לנו כלום, מה אתה עם זה? זה לא מקצוע
0: נכון.
1: בחיים.
0: נכון.
1: ותראה מה הבן של עניה.
0: טוב, בסדר, זה קורה. לא לק... בוא נגיד ככה, שאותו מקרה יש למיליונים, וזה קורה רק לחד. אם זה, מבחינה רציונלית, האמא צדקה.
1: כן.
0: רק ש... אתה יודע, מבחינת החיים זה יצא לו ככה. האמת שמה שהכי השפיע לפלא זה המשחק של 1950.
1: כן.
0: אז...
1: הוא שמע את זה ברדיו.
0: הוא שמע את זה ברדיו. אז זה היה כאילו...
1: צריך לזכור, פלא נולד בעצם במינה ג'רייס, שזה באזור של בל אוריזונטה, בעיר קטנה, טרס קורסוי, שזה שלושה לבבות. פעם שלושה פגשתי לבבות, אותו כן. ושאלתי אותו אם יש לו משפחה, הוא אומר, כן, אני נוסע פעם, אני לא יודע אם כן או לא, אבל לא משנה. ואמרת, הוא השפיע עליו, כי הוא אמר אז לאמא שלו, לפי הסיפורים, אמא, אני אביא את הגביע העולמי הראשון לברזיל.
0: כנראה שהוא אמר את זה, אני לא...
1: יכול להיות.
0: לא בדקנו, אבל יכול מאוד לשקע.
1: לקח בסך הכל 8 שנים.
0: כן, כן, בהחלט, בהחלט.
1: ומה שמדהים באותו גמר של שוודיה 58, ילד בן 17 וחצי, שזה מישהו שעוד לא גמר י' ב', כן? הוא בעצם בשמינית.
0: נכון,
1: הוא לא למד, כן? אבל לא למד שמינית, למד. 8 כיתות, אני חושב, אבל בסדר. מה שהוא עשה בגמר, יש שם את הגול שהוא מקבל את הכדור, מקפיץ באוויר מעל השוער, וכאילו היום ילד בן 17 וחצי, הכי כישרוני בעולם, לא עולה בהרכב במכבי פתח תקווה. אתה מבין? אז הוא עלה בהרכב של ברזיל בגמר מונדיאל ומפקיע 2 שערים בגמר מונדיאל. זה לא יקרה אף פעם בחיים יותר דבר כזה.
0: ב-58 הוא הפקיע 2.
1: 2 בגמר.
0: כן, כן. את הכדור הזה שאמרת שיצר, זה היה כדור ששלח סגה לו.
1: כן.
0: הוא עוצר ברחבה עם החזה, מעביר מעל הראש, ואחר כך בועט.
1: ומעביר.
0: מעביר בועט. והגול החמישי, שזה השני שלו, עם הראש, כן.
1: וראית, אחרי המשחק, הוא פשוט בוכה, כולם באים לנחם.
0: ילד.
1: בעיקר יש את התמונה של ג'ילמר, השוער, שהוא כאילו, בכל זאת, מבוגר וותיק, לוקח אותו, וכולם מחבקים אותו. השאלה אם הם הבינו באותו רגע שנוצרה פה אגדה שתהיה לנצח.
0: לא ידעו, תראה, לא בטרוח. הם ידעו שפה אנחנו עומדים מול כישרון עולמי. אני חושב שאחרי הגמר אפילו הוא יצא בדף השאר של לייף. של לייף מגזין. זאת אומרת שכולם כבר ידעו שפה יש משהו
1: מיוחד.
0: שזה לא דבר רגיל. ומשם, אתה יודע, זה התחיל אגדה, ולאט לאט הפך להיות סוג של גלובר טרוטר.
1: עד כלומר... כמה זה משמעותי שהשחקן הכי גדול של ברזיל הוא שחור?
0: או, שאלה מעניינת ביותר, אתה יודע, שלא חשבתי עליה, אבל יש...
1: כי אתה יודע, ברזיל נחשבת למדינה שכאילו אין בה גזענות, שיש כן, הרבה יותר עירוב,
0: כן, כן,
1: גזעים...
0: לא,
1: הרבה...
0: אבל לפני כן היה. לפני כן היה, והיה קטע גם כן מאוד מעניין, אתה יודע שלא רצו שוערים שחורים.
1: נכון.
0: וגם כן אחרי ההפסד של
1: 50,
0: בגלל ברבוסה.
1: נכון.
0: שזה סיפור מדהים.
1: עד שהגיע דידה. אתה יודע, זה 50 שנה עד שהם הסכימו שישאר שוער שחור.
0: כן, זה היה באמת, היה סוג, לא סוג, היה גזענות. באמת שקצת, אתה יודע, התחילו לצאת מזה בשנות ה-50 המאוחרות. ובמיוחד עם, אתה יודע, פלא גרני של כל החברה.
1: אז יכול להיות שהם אנשים שעזרו איפשהו, לא שהם התכוונו לזה, אבל בעצם זה שהם הפכו להיות גיבורי העם, הם עזרו לשחורים לקבל יותר לגיטימציה ממה שהייתה קודם?
0: לא הייתי אומר.
1: לא?
0: לא, לא הייתי אומר. לא הייתי אומר שזה משנה יותר מדי. כלומר, השחורים השתלבו בסופו של דבר, אבל מה זה השתלבו? זה השתלבו, הם היו בידיים העניים ביותר בברזיל, זה לא...
1: אבל מבחינת הלגיטימציה...
0: לגיטימציה כן, לגיטימציה בלי שום ספק, אבל זה גם כן עשה.

0: la música de Pub Shambhal. Aval Besaja Kol Mamadot Anemujot
1: כן, זה לא
0: ועל
1: השתנה.
0: זה אין מה
1: זה לא
0: להגיד.
1: השתנה, זה לא
0: לא, לא
1: השתנה.
0: ישנה פלא, לא גרינשה,
1: דרך
0: לא
1: אגב,
0: שום
1: גם
0: דבר.
1: באורוגוואי זה סיפור קצת מעניין.
0: מה?
1: גם באורוגוואי יש סיפור מעניין. אנחנו פה קצת שאורוגוואי התחילה לשחק בקופה אמריקה בתחילת המאה ה-20, אז בצ'ילה אני הבנתי, היה סיפור שרצו לפסול להם את השחקנים השחורים, כי אמרו, לא, זה אפריקאים, הם לא יכולים לשחק.
0: אתה יודע מה, לא הכרתי את הסיפור הזה, אבל...
1: בקופה אמריקה הראשון ב-1904 או משהו כזה.
0: זה לא הכרתי את הסיפור, אבל השחקן השחור הראשון...
1: ליאונידס.
0: לא, לפני כן, זה היה לאנדרו אנדרדה, חוסו לאנדרו אנדרדה, שהיה שחקן באורוגוואי באולימפיאדה ב-24.
1: נכון.
0: שכל פריז השתגע עליו.
1: נכון.
0: זה פשוט כאילו שלא ראו שחור בחיים, ולא פתאום רואים את השחקן הזה שהיה. היה נוסח של פלא, באותה שנים, באותם השנים זה היה כאילו נחשב סוג של... בפריז קראו לו למרבל נואר.
1: כן.
0: כאילו הפלא השחור, זה היה פשוט אדיר.
1: אגב, אם אנחנו כבר מדברים, אז נזכיר פה גם את אדוארדו גליאנו, הסופר האורוגוואי המאוד מאוד מפורסם, שהלך לעולמו לפני כמה שנים, שחוץ מפוליטיקה והיסטוריה ודברים... מהעולמות שלך, גם כמו כל אורוגוואי כמעט היה חובב כדורגל, והוציא גם כמה ספרים, כולל הספר שפה גם תורגם לעברית, כדורגל באור ובצל, ושם הוא מספר המון על כל אותה תקופה,
0: כן,
1: שנות
0: כן,
1: ה-20
0: כן.
1: ושנות ה-30, כל אותם שחקנים.
0: כן, כן, להגיד אוהב כדורגל זה לשון המעטה. היה מטורף על כדורגל, זה כן. פשוט, זה מה שהוא ראה, ובקיצור, כתב את הספר הגדול והענק שלו, הברדים הפתוחים של אמריקה הלטיני, שעשה, נמכר ב, לא יודע, אלפים זה מיליונים, אני חושב. זה פשוט אחד מהספרים הנמכרים ביותר בהיסטוריה. וספר קשה גם כן, שהביא הרבה אנשים, אתה יודע, לקחת את עצמם לידיים ולהיכנס לסוג של מהפכנות באותם השנים. אבל...
1: אתה מדבר על שנות ה-60 או
0: ה-70? 60, 60, 60. 60, 70. זה הספר מפתח, זה כאילו ספר...
1: השפעות מכיוון קובה?
0: כן, כן, כיוון קובה, וזה תורת התלות, והאימפריאליזם, וכן הלאה וכן הלאה. אז הוא כתב ספר ספרותי, אבל עם הרבה, אתה יודע, אלמנטים היסטוריים, שרצו להראות עד כמה לטינו אמריקה תלויה באימפריות בזמנים שונים של היסטוריה. אבל אהבתו האמיתי זה הכדורגל, בן אדם זה פשוט מטורף, הוא אהב את, אתה יודע, לקרוא על השחקנים של העבר וזה, במיוחד הוא היה מת על הכדורגל, הוא וואי על הכדורגל, אתה יודע, השכונתי, מה קרה עם שחקן כזה או אחר, זה יצא לי לדבר איתו, זה היה פשוט מדהים.
1: כן, ואתה יודע, אתה מדבר פה על שנות ה-70, אתה יודע, כמעט כל אחד יודע ש... מכיר את הסיפורים של החונטה בארגנטינה, של וידלה, של שנות ה-70 וה-80, המלחמה המלוכלכת והנעלמים. גם בברזיל הייתה דיקטטורה צבאית קשה, אומנם לא רצחנית כמו הארגנטינאית, אבל מאוד קשה, וזה היה בתקופה של פלא, ובעצם כל השחקנים היו צריכים איכשהו לסתום את הפה.
0: כן, כן, כן. לא שהם היו כל כך נגד הדיקטטורה, בוא נגיד את
1: זה. נכון.
0: אבל, או לא ידעו יותר מדי.
1: היו פה ושם שחקנים.
0: היו פה ושם. לא, היה... שחקן עם תודעה מעמדית עמוקה כמו סוקרטס.
1: נכון.
0: סוקרטס היה סיפור אחר לגמרי, זה היה אינטלקטואל.
1: טוב, זה כבר שנות ה-90, ה-80 וה-90, אבל בואו נחזור לתקופה ההיא, עד כמה הדיקטטורה הצבאית בברזיל השפיעה על הכדורגל, או שלהפך, הם ניצלו את הכדורגל כדי לתת לעם לחם
0: לשעשועים. ניצלו את הכדורגל, אבל גם כן השקיעו, וזה, תשמע, זה היה בשבילהם, זה היה... ליהנות מפלא בתקופת הדיקטטורה, בשביל הדיקטטורה, זה היה דבר מצוין ביותר.
1: אז אנחנו היינו במודיאל של 58, אז הוא התגלה לעולם, מגיע המודיאל של 62 בצ'ילה, הוא מגיע בתור הכוכב הכי גדול בעולם,
0: בהחלט.
1: נפצע אחרי משחק או שניים, וזהו.
0: במשחק השני.
1: ואז גרינצ'ה לוקח את הפיקוד.
0: ואז, לא, לא רק גרינצ'ה, גרינצ'ה במרילדו.
1: כן, נכון, המרילדו החליף בעצם את...
0: החליף את פלא והתגלה ככוכב וחסד, כבלי שום ספק. זה היה התקפה של בוטפוגו.
1: כן.
0: כמעט התקפה של בוטפוגו. אבל מה שעשה גרינצ'ה במונדיאל הזה, זה היה פשוט משהו משוגע, מטורף. אין דבר כזה, אין דברים כאלה.
1: רק כדי להבין עד כמה העולם של הכדורגל אז שונה מהכדורגל

0: היום, בחצי הגמר הוא בעצם מורחק. הוא לא היה צריך לשחק בגמר, אבל
1: נכון.
0: יש, לא היו, כמו שאמרת, אין כרטיסים אדומים צהובים, ישבו פיפה, עשו איזה ועדת השיפוט, והחליטו, אוקיי, נוותר לו, ישחק בגמר, היום זה לא יכול לקרות, אבל פיפה בעצם לא רצתה שהשחקן הכי טוב בעולם, שני השחקנים הכי טובים בעולם, לא ישחקו בגמר.
1: נכון, זה יותר מדי.
0: זה יותר מדי, והם ניצחו את צ'כוסלובקיה.
1: כן,
0: 3-1. מגיע מונדיאל של 66 באנגליה, אנחנו מתקדמים. פלא כבר בין 26, גיל הכי טוב שיכול להיות ששחקן כדורגל, וברזיל לא עולה אפילו לא עוברת הסיבוב הראשון.
1: נכון.
0: ופורטוגל, האחות, מנצחת אותה. אוזביו בעצם מנצח את פלא.
1: נכון ביותר, נכון ביותר. אבל מה, זה מנצח את זה. מה שניצח את פלא אז, היו הביתות לרגליים שלו, הרסו אותו, פשוט הרגו אותו. זה מה שאני מתכוון, אתה יודע. היום משחק הזה, מרחיקים את חצי קבוצה של פורטוגל, מרחיקים אותה, משחקים עם 6 שחקנים.
0: זה שפורטוגל וברזיל הם מדינות אחיות, זה לא...
1: לא, שום דבר.
0: לא מעניין את אף אחד.
1: לא מעניין שום דבר. הם רצו לנצח אותם וניצחו עם האלמנטים שהיה להם. גם כן פורטוגל הייתה קבוצה נהדרת, נהדרת, בלי שום ספק. אבל בוא נגיד ככה שהורידו את ברזיל במכות.
0: כן.
1: פיריוד.
0: עוד 4 שנים עוברות ואנחנו מגיעים למקסיקו 70. עכשיו, אני זוכר בילדות שלי ראיתי בקולנוע סרט על הדרך של ברזיל למונדיאל ב-70, שהיה שם סיפורים, היה מאמן של המאמן. סלדניה.
1: סלדניה, כן.
0: שהוא כן היה שמאלני או משהו
1: נכון,
0: כזה.
1: נכון, נכון ביותר.
0: ודאגו להעיף אותו.
1: נכון.
0: והביאו את זגלו שהיה, לפי דעתי, עוד לא בן 40, הוא רק כן. פרש שנה, שנתיים לפני זה. הוא היה מאמן, הוא היה שיחק עם פלא ביחד.
1: בדיוק.
0: כמה
1: בדיוק.
0: שנים לפני זה, ופתאום הוא המאמן שלו. וזה הפך להיות הצלחה מדהימה. ועד היום אומרים שהנבחרת ברזיל של 1970, זה הנבחרת הגדולה ביותר בהיסטוריה.
1: לא הייתי אומר.
0: אתה לא, אבל יש כאלה
1: לא הייתי אומר. הייתי אומר שזה השואו הכי טוב בהיסטוריה. ההגנה של אותה קבוצה הייתה קטסטרופלית.
0: שוער, פליקס.
1: רק שההתקפה, ההתקפה של ברזיל של אותה...
0: ריבלינו, ז'ארזיניו, טוסטאו, פלא.
1: אין דברים כאלה. לא היה דבר כזה
0: בהיסטוריה... וז'רסון קצת מאחורה.
1: לא היה דבר כזה בהיסטוריה של העולם. תן להם את הכדור. ומעניין ששיחקו במקומות שהם לא... כאילו, ריבליניו שהיה כאילו הקיצוני השמאלי, הוא היה גם כן סוג של מספר 10. ג'רסון גם כן, טוסטאו גם כן. ג'רסיניו היה חלוץ מרכזי. לא חשוב.
0: כן.
1: בוא תכניס את כולם ביחד. מה שעשה סגלו זה היה... לא מעניין אותי. תן לי את כולם ביחד.
0: אני אקבל 2, אני אתן 4.
1: בדיוק. גם קלוס אלברטו ששיחק מאחורה גם כן תקף. קלודואלדו, שחקן אדיר, אבל כולם היו תוקפים. הגנה זה לא רלוונטי. ממש לא רלוונטי. תן להם את הכדור וזה הכל.
0: עכשיו, הרבה אנשים אומרים, כשמסתכלים את זה אחורה, שמעבר לזה שהייתה קבוצה נהדרת, מה שעזר לה להפוך לאגדה, ובאמת סוג של פנטזיה של אוהבי כדורגל בכל העולם, זה שני דברים. דבר ראשון, הטלוויזיה הפכה להיות דבר שיש כמעט בכל בית.
1: בהחלט.
0: מה שאז פעם לא היה. וזה היה הפעם ראשונה ששידרו זה גם בצבע, באירופה. לא יודע מה קרה
1: נכון,
0: באמריקה.
1: נכון, נכון, כן, כן.
0: פתאום ראו את הכל בצבע, אז הכל היה שחור לבן. זה שינה לגמרי את הכל.
1: נכון.
0: וברזיל, הכל צבעוני.
1: נכון.
0: חולצה צהובה, מכנסיים כחולות, שחקנים שחורים, שחקנים לבנים, הכל כזה מאוד
1: כן, כן,
0: טרופי.
1: כן, כן. טרופי, כן, כן, בהחלט, בהחלט, בהחלט. זה בדיוק. זה פעם הראשונה שראו ממש כולם, כל המשחקים בצורה... ישר מול העיניים ובצבע, זה נכון.
0: ואתה יודע, סלדניה בעצם אמר, המאמן שלא הגיע
1: כן,
0: בסוף,
1: כן,
0: הוא רצה בעצם, אמר, פלא כבר מבוגר מדי. הוא בן 29, 30, הוא כבר גמר את שלו, אנחנו נלך על צעירים. זה התירוץ למה פיתרו אותו, כמובן שהסיבות היו אחרות, אבל עצם המחשבה לא לקחת את פלא, כאילו איך אפשר לך לחשוב דבר כזה?
1: כן, כן, נכון, אני זוכר את התקופה גם כן, שהיו דיבורים שהם לא פלא קצת יותר מבוגר, פה שאתה, איזה מבוגר.
0: וראית את הגול שלו בגמר, בנגיחה,
1: לא, נגיחה,
0: נגד זאת, איטליה, ב-4-1, זה פשוט, אתה רואה את הדבר, כמו שאמרנו בהתחלה, פנטר,
1: כן, פנטר, פנטר.
0: לגם שהוא בן 30,
1: כן. ואז אני בעצם... אני חושב שהוא 4 או 5 גולים, 4 גולים נמלים.
0: ואז בעצם, דרך אגב, דבר מעניין, הוא אף פעם לא היה קפטן נבחרת.
1: נכון, נכון, אף פעם לא היה קפטן.
0: אני לא יודע, אולי הוא לא היה מנהיג בטבעו.
1: האמת שזה לא יודע למה, אבל נכון, אז הקפטן היה קרלוס אלברטו, ו...

0: בלפני כן, מי זה היה את הקפטן? אני כבר לא זוכר בדיוק.
1: אבל הוא לא היה.
0: מאורו.
1: הוא לא היה, וזה קצת מוזר. והוא בעצם, בזכייה הזאת במקסיקו 70, הופך להיות השחקן הראשון בהיסטוריה, ועכשיו גם עדיין היחיד, למרות שעברו מאז כבר 40 שנה, השחקן היחיד שזכה 3 פעמים.
0: בוודאי.
1: במונדיאל. אף אחד לא זכה 3 פעמים.
0: זה מה שעושה את כל הסיפור, גם כן. לא רק את התכונות שלו כשחקן, אלא שהוא ווינר. אבסולוטי.
1: כן, הבאת דוגמה את אלפרדו די סטפנו, שבגלל כל מיני סיבות, לא רק לא זכה, בקושי שיחק פעם אחת עם ספרד,
0: כן,
1: ובכלל
0: ספרד,
1: ארגנטינאי, שהיה בקולומביה, לא, וכל מיני סיפורים.
0: לא, די סטפנו זה השחקן של קבוצה, של ריאל מדריד. כן, עם כן. ריאל מדריד הוא זכה בהכל.
1: נכון.
0: זה נכון, זה התקופה הכי גדולה
1: של ריאל מדריד. אבל תשאל אנשים פלא די סטפנו, זה בכלל לא...
0: כן, כן, לא, לא, משהו אחר. אמנם, מבחינת הכדורגל המודרני, די סטפנו היה סוג של קידמת קרויף. לקחת את הכדור ברחבה שלך וללכת עד שם, זה, אתה יודע... אדיר, שחקן אדיר.
1: בתור דרום אמריקאי, אני רוצה לשאול אותך עכשיו, ודווקא בגלל שאתה מאורוגוואי, אני יכול לשאול אותך שאלה הזאת, ואני יודע שאתה
0: כן, כן.
1: לא לוקח צד. יש את הוויכוח הגדול בין הברזילאים והארגנטינאים. מי יותר גדול? דייגו מרדונה או פלא?
0: מרדונה.
1: אתה באמצע.
0: אוי, הרגת אותי. אני חושב שפלא, אבל... יש לי חיבה למרדונה. מרדונה היה שחקן גם כן. זה סוג אחר של שחקן, אבל... בוא נגיד ככה, פלא שיחקק עם קבוצה שאתה יודע, עם התקפה הזאת בלתי אפשרי, לא ניתנת לצירה. מרדונה שיחק כמעט לבד. לקח את ב-86 את כל הקבוצה על הכתפיים שלו. תשמע, בוא נשים אותם, בוא נפתור את הבעיה, שניהם...
1: אתה לא רוצה להסתכסך עם אף אחד.
0: לא, זה לא
1: שאני
0: להסתכסך, אני פשוט כלראות כדורל, אני מת על שניהם.
1: עכשיו מה שאנחנו נעשה, נעשה לך הפתעה קטנה. זוכר שהייתה פעם לדיאגו מרדונה תוכנית אירוח בטלוויזיה הארגנטינאית, הלילה של מספר 10, לענות של דדיאס. יום אחד הוא אירח את פלא. אתה יודע, הם לא אוהבים אחד את השני.
0: כן, תזהו.
1: הם קצת עקצו אחד את השני וזה. הוא בכל זאת אירח אותו, ועשה לו הרבה כבוד, ופלא הגיע עם הגיטרה, ובוא נשמע את השיר שהוא שר לו שם.

0: você, você. Quem sou eu nesta vida? Quem é você? Você quer ser eu e eu quero ser você. Não discuto mais a vida, já não quero nem saber. O que é certo para mim pode ser errado pra você. O dinheiro que eu juntei não pagou a minha entrada. Vou levando muito amor, porque lá do céu não paga nada.
1: טוב, זה, אתה יודע, הוא קצת, הקיצות כאלה, כן. אחד לשני.
2: לא, אבל ההבדל, תשמע, זה פלא היה לורד. הוא היה סוג של לורד. כן. הוא היה בן אדם שאפילו אם לא היה לו חינוך וכל זה, הוא הבין את מקומו בעולם. הוא היה גם שר בממשלת ברזיל. נכון. הוא, לפני שהוא הגיע לארצות הברית, בשביל לשחק קוסמוס, הוא היה לורד. מרדונה...
1: לא זה... רצה, הוא רצה להישאר למטה כל הזמן של העם.
2: מרדונה זה סיפור אחר לגמרי, אני לא יודע מה הוא רצה, אבל זה סיפור אחר לגמרי. אף אחד לא יודע מה הוא רצה.
1: אתה לא, הוא בחיים לא היה שר, ואף אחד לא מציע לו, והוא גם לא היה לו רוצה. אולי אצל צ'אבס, אבל עזוב, זה סיפור אחר.
2: כן, כן, לא, זה מעניין. יש לו, בוא נגיד ככה, ראש פוליטי למרדונה.
1: כל אחי אשר עם פידל.
2: יש לו ראש פוליטי. לא חשוב, טוב או לא טוב, אבל הוא מבין על מה הוא מדבר. אז רק שהוא, אתה יודע, הוא אוהב את התחתית של העם, ורוצה להיות שם, זה סוג של גרינשה כזה, לא, גרינשה לא הבין כלום מכלום שום דבר.
1: כן, הוא היה שם באמת, דייגו, הוא משחק את המשחק.
2: כן, כן, כן, כן, הוא יודע לשחק את המשחק.
1: היום הוא קצת איבד את זה לפי דעתי, אבל אנחנו היום נדבר על פלא ולא עליו. אז אוקיי, לא פתרנו את החידה מי יותר גדול, אבל
2: לא
1: זה בסדר.
2: לא פתרנו, לא פתרנו.
1: אני חושב שגם לא נפתור אותם, לעולם הם גם שיחקו בתקופות אחרות לגמרי. ואחרי ש-1970 נגמר והוא זוכה, הוא משחק עוד שנה, שנתיים, ואז הוא עושה מהלך שנראה להרבה אנשים הזוי. הזוי. הוא עובר לארצות הברית, לשחק בניו יורק קוסמוס, מלא עובר לריאל מדריד, עובר למילאן, אתה יודע, אולי זה...

0: טוען, ויש איזו אגדה כזאת או סיפור, שהוא, בגלל שארצות הברית הייתה מדינה שכדורגל בה היה ספורט זניח לגמרי, הוא רצה בגלל השם הגדול שלו, שהוא היה הרבה מעל לכדורגל, כי הוא היה...
1: Okay.
0: רוב האנשים, גם בארצות הברית אז, שמעו את השם. לא ידעו בדיוק מה, ואמרו, זה מהסוקר, אוקיי. הוא רצה להפוך את הכדורגל לספורט גדול. אני לא יודע אם הוא הצליח, אבל עדיין יש לו מקום של כבוד. אתה יודע, בתקופה
2: יש לו מקום של
0: שם,
2: כבוד.
0: אי אפשר להתעלם ממנו. לא. האצטדיון המלא בכל משחק 80 אלף צופים.
2: כן, בלי שום ספק, אבל אני לא מאמין שזה היה הסיבה. אני דווקא חושב שהוא רצה כסף וזכותו.
0: יכול להיות. הוא אף פעם לא רצה להיות מאמן, וזה מעניין.
2: גם, נכון.
0: אתה יודע, הוא סיים בעצם את דרכו כשחקן כדורגל, פרש, וזהו, אתה יודע, נשאר באזור, עשה פרסומות, עשר תקופה קצרה. בוא נגיד שלא היה הצלחה גדולה בפוליטיקה הברזילאית, והוא נשאר סמל.
2: סמל, כן.
0: זה משהו, ב-40 שנה האחרונות הוא סמל, הוא לא הרבה מעבר לזה.
2: אבסולוטי.
0: אני פגשתי אותו ב-1992, הייתה אליפות אירופה בשוודיה, ויום לפני משחק הגמר במלמו, בין, או בס, לא, זה לא במלמו, זה היה בגטבורג, סליחה, דנמרק שהפתיע וניצחה את גרמניה, הזמינו אותו דווקא לשוודיה, כי בשוודיה הוא התחיל את הדרך שלו במונדיאל של 58, הוא התראיין להרבה כלי תקשורת, ואני הייתי אחד מעיתונאים שעלינו שם לחדר, איפה שהוא ישב והתחל, וכולם מחכים, והוא כמובן מדבר אנגלית, לא הכי טובה, אבל הוא מדבר אנגלית בסדר גמור.
2: כן, כן, כן, בהחלט.
0: מהתקופה שלו שהוא היה בזה, ואני פניתי אליו בפורטוגזית, הוא היה בשוק. הוא כאילו, אתה בפורטוגל? אתה בפורטוגל? לא אמרת לו, אני מישראל. מה? וזה, ואז התחלתי לשאול אותו על טרס קורסו, שהוא בכלל היה בשוק, שבכלל מישהו יודע איפה הוא נולד. אז ככה התחלנו, וזה היה נורא נחמד, יש אפילו ציור משותף איתו. אני מאוד מאוד התרגשתי רק לשבת לידו. זה פשוט, אני אומר לך, עד היום, אני עכשיו נזכר בזה, יש לי צמרמורת.
2: כן, כן, כן, כן. אני אף פעם לא ישבתי מולו. אף פעם. ראיתי אותו לשחק, אבל לא דיברתי איתו אף פעם.
0: ברזיל כמדינה, אתה חושב שמבחינתה הוא השגריר הכי גדול שלה בהיסטוריה? הוא הברזילאי הכי מוכר, הכי מפורסם? נגיד יותר מזמרים, ז'ילברטו ז'יל וכאלה?
2: כן, לא, זה בהחלט.
0: או שחקנים אחרים שבאו אחריו, רומאריו, רונלדו?
2: בלי שום ספק, בלי שום ספק. זה עדיין פלא.
0: בגלל שהוא הביא את הגביע הראשון, בגלל שהוא פרץ איזה דרך חדשה?
2: כן, הוא פרץ ושחק 3 פעמים, ונחשב עדיין כאגדת חי. זה לא, זה לא... אין מי שמשתבל לו בעניין הזה. אומנם שבברזיל, כפי שאמרת, זמרים, משוררים, אנשים גדולים, אתה יודע, גדולים ממנו, בכל מיני דברים, אבל אתה יודע, באופן כללי, כשאתה לוקח את האגדה הטוטלית, זה פלא.
0: הוא בן 77, הוא כבר לא בקו הבריאות, ראינו אותו בהגרלה של המונדיאל לפני כמה חודש בערך, או קצת יותר, בכיסא גלגלים, הוא סובל מבעיות רפואיות כאלה ואחרות. אני מניח שביום מן הימים הוא נצטרך להיפרד ממנו, זה יקרה מתישהו. מה יקרה בברזיל? אני זוכרת שאיירטון סנה נהרג בתאונת דרכים, אז היה 3 ימי אבל לאומי בברזיל. אני חושב שיהיה משהו דומה.
2: לא יודע, אתה יודע מה? לא יודע, ברזיל השתנה המון.
0: אוקיי.
2: ברזיל השתנה המון. ברזיל התבגרה מאוד. זה לא רק כבר את המדינה של, אתה יודע, סמבה בכדורגל ונגמר הסיפור. אני לא אומר שלא יהיו, אתה יודע, ימי אבל וכל זה, אתה יודע, רוכשים לו כבוד רב. אבל אני חושב שברזיל זה כבר, מה שאמרתי, זה כבר לא, אתה יודע, תן להם קצת זמבה ותן להם כדורגל.
0: ראינו את זה במונדיאל 2014, כל ההפגנות שהיו נגד השחיתות.
2: אנשים, אתה יודע.
0: לא פריירים.
2: לא, לא, לא, נגמר הסיפור הזה שתן להם לרקוד טיפה וזה הסיפור, לא.
0: קצת קרנבל.
2: לא, זה כבר נגמר הסיפור הזה, נגמר טוטלי. יש קרנבל, יש כדורגל, הכל בסדר, אבל... יש דברים אחרים בחיים והם מדיגים אותם יותר.
0: אוקיי, ועכשיו, לפני שאנחנו נסיים, אם אתה צריך ככה, אחרי שדיברנו ככה 45 דקות על פלא, הזיכרון שלך ממנו החזק ביותר, מה, כשאני אומר לך פלא, מה עובר לך בראש?
2: טוב, תשמע את הגולים הגדולים בגמרים, אבל התוספת שלי, בוא נגיד ככה, זה מה שכולם ראו. הגולים בגמרים, כל... התוספת שלי זה היה באמת המשחקים האלה נגד פניירול ואת השמירה שעשו לו. זה היה, אתה יודע, משהו טירוף.
0: אני יכול רק לקנא בך שזכית לראות.

0: אוטוטו משחק, כי לא יצא, כמו שאמרתי, ישבתי לידו, דיברתי איתו, אבל לשחק לא ראיתי אותו חוץ מסרטים. אתה יודע, יכולנו לשבת פה עוד 3 שעות ולדבר על פלא ועל כדורגל דרום אמריקאי בכלל וברזילאי בפרט, אבל אנחנו נסיים, ולא סתם נסיים, עם, אתה יודע, פלא כמו שהוא שר אצל מרדונה,
1: כן.
0: הוא הוציא לא מעט שירים, הוא הוציא
1: נכון,
0: תקליטים.
1: נכון, נכון.
0: היה לו הרבה זמן פנוי בשנים האחרונות.
1: בדיוק, בדיוק.
0: כן, אז אנחנו תכף נשמע את השיר אספרנסה, התקווה. כן, וזה הזמן לומר לך, פרופסור אלברטו ספקטורובסקי, תודה רבה.
1: תודה רבה לכם, היה תענוג.
0: גדול, ואנחנו ניפגש לדבר גם
1: על שחקנים. תענוג לדבר על כדורגל, תאמין לי.
0: כאן אדם יעקבי, נתראה בשחקנים הגדולים הבאים.

0: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
1: Speak and Roll.
0: Speak and Roll.
2: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
3: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 347, שלום ארז אדלשטיין.
4: חתימה טובה.
3: חתימה טובה, איך היה הצום?
4: אני לא צם.
3: לא צם, אוקיי.
4: לא מתבייש להגיד את זה. עוד פעם, זה לא ש... אצלי בבית צמים דרך אגב.
3: אוקיי.
4: כולם, אבל אני לא צם, עכשיו זה כמעט ולא אכלתי. שתיתי טיפה.
3: אוקיי.
4: חיכיתי לארוחה השוברת. אתה יודע למה אני לא צם?
3: למה אתה לא צם?
4: אתה יודע מתי צמתי פעם ראשונה?
3: דבר איתי.
4: אני נולדתי ב-1961.
3: אוקיי.
4: ב-1973, בשנה שעליתי לכיתה זין, וכאילו בר מצווה בסוף השנה, וזה הרגשתי ילד גדול. התחלתי לצום אז. ואחר כך, הגעתי למסקנה שאם אני כבר צמתי, וקרתה מלחמה, ומלחמה קשה, אחי היה אז בצבא, ואני... קשה לי, אני... קשה לי עם זה. קשה לי עם זה, עם האירוע, הייתי בטוח. אוקיי, אז זה ככה, איך אומרים?
3: עלי יצום קשה, את האמת. אני אגב לא יודע למה אני צם. מהצד השני אני אומר.
4: אני מכיר הרבה אנשים...
3: אני צם, ואני לא יודע למה אני צם.
4: אני מכיר הרבה אנשים שאוכלים לא קשר, ודברים כאלה.
3: ואת מה אין לצום?
4: ויום כיפור צמים כמסורת, ככבוד, כמשהו...
3: כן, יש שם אלמנטים של כבוד, יש אלמנטים של מסורת.
4: אני לא צמתי, אבל ממש... זהו.
3: כן, אבל אני תמיד שמח שזה מאחוריי, זאת אומרת, זה יום קשה, כי בסוף קשה, וגם להורים עם ילדים, אתה יודע, לצום עם ילדים זה עוד יותר מסובך, אבל עברנו גם את זה, ואנחנו כבר מסתכלים קדימה לכיוון החג הבא, אנחנו בין חגים בתקופה הזו.
4: לפחות הסוכות הראשון יוצא גם בוויקנד, אז זה כאילו לא יוצא.
3: מה זה עוזר אם יש שבועיים חופש לכל הילדים?
4: גשר, עשו גשר.
3: מה זה עוזר לי? איך זה עוזר לי הסוכות א' וסוכות ב' הזה?
4: זה מאוד חשוב הגשר הזה.
3: זה יותר מרגיז אותי מכדורסל, תדע לך. סתם, את האמת ש...
4: מה, בכדורסל אף אחד לא מתרגז, כולם רגועים.
3: ממש.
4: אין לחץ.
3: אין לחץ. לא מחליפים, הכל בסדר, הרבה מנוחות, קדם עונה, הכל רגוע.
4: כן.
3: אנחנו יום רביעי, 12 בצהריים, זאת אומרת 31 שעות.
4: לפני פתיחת?
3: לפני פתיחת עונת היורליג של 26-27, ולפני כדור הפתיחה גם של הפועל תל אביב וגם של מכבי תל אביב, ששתיהן משחקות מחר. אז אנחנו נתעסק כמובן בזה, וגם במה שאנחנו רואים בגביע ווינר בשבוע האחרון, ועוד ועוד, וככל שיותר לנו הזמן. לא היה לנו פרק אחרי הסופרקאפ החברתי, אבל אז נגיד שני דברים. אחד, אין שום קשר בין מה שראינו בסופרקאפ החברתי למה שנראה מחר בפתיחת עונת היורוליג. ושתיים, לא הופתענו משום דבר שראינו בסופרקאפ החברתי, כי אנחנו יודעים שלמכבי תל אביב יש יתרון על הפועל תל אביב בגרסה הישראלית, אפילו יתרון משמעותי, עד שהפועל תל אביב לא תפתור את הבעיות שלה בתוך עצמה, בהיררכיה הישראלית, וגם ברמת הזרים שמתאימים לשחקנים הישראלים שיש לה, עם כמובן כוכבי תומר גינת והפציעה שלו שמשפיעה מאוד על הפורמט של הפועל תל אביב. עד שזה לא יקרה, הפועל

0: יהיה לה מאוד קשה להתמודד עם מכבי תל אביב, שזה באמת לא השתנה בשום דבר משנה שעברה, אולי אפילו הפערים גדלו. מכבי תל אביב, הפורמט הקבוצתי שלה הוא זהה כמעט ליורוליג, והפועל תל אביב, הפורמט שלה ביורוליג, הוא פורמט אחר מהפורמט בליגה הישראלית, ולמרות שהם אמרו בהפועל תל אביב, לכאורה שהם למדו משנה שעברה, זה לא נראה ככה, לפחות לא במשחק הזה.
1: אז אמרת בשבוע שעבר שמכבי תל אביב בנויה לפחות שבכל עמדה יש גם זר וגם ישראלי שיכולים להחליף אחד את השני, וזה אחד המפתחות. היה בזמנו, כשהיה חוק רוסי יותר נוקשה, ששלושה זרים ושניים, חיפשת תמיד מחליף בכל עמדה כדי שתוכל לא לפגוע בסכמה הקבוצתית, ופעם שנייה גם שחקנים שיכולים לסק ביותר מעמדה אחת. אז קח את מכבי תל אביב, אתה יודע, רכז, סקנד גארד, 3, 4 ו-5 ישראלי. מי שלא יודע את השמות, אז נגיד ים אדר, ג'ון די ברטולומאו, וויל ריימן, טי ג'יי ליף.
0: וסורקין.
1: עזוב, 5 זרים, תלביש אותם ימינה, שמאלה, טיפה. פועל תל אביב, אוקיי, 5, אתה יודע, 5 זרים, יאללה, סבבה, הכל בסדר. מיצ'יץ', בלייקני, קופי, עזוב, אני לא נכנס עוד עם קופי, זה,
0: לידי ואותור.
1: אותור, בישראלים, קצת מס, טיפה בלגן. אז נכון, תומר גינת בארבע חסר, ואתה זוכר שבשנה שעברה בסדרת גמר, תומר גינת, גם אם לא היה בכושר C, וגם אם חזר מפציעה, סידר להם טיפה את ההיררכיה, אבל יש שם קצת, אתה צריך לסק עם קרינגטון 3 פתאום, אתה קרינגטון, לא יודע, עכשיו החבר'ה לא בכושר, הם פשוט לא בכושר, כי אולי אי אפשר להתאמן 20 איש, וגם ב-20 איש אני לא ראיתי אימון שלהם, ואני לא יודע איך מעבירים אימון עם 20 פלוס. סביר להניח שבחלוקת הדקות הם לא מתאמנים שווה כמו שחקני מפתח. אתה מבין, כאילו מתחילות 5 באימון לרוץ 5 על 5, אז זה יותר הסירייה הראשונה, ה-11 זרים פלוס קרינגטון. אנשים קצת אחר כך לא נרשמים למשחקים, למרות שראינו ניסיונות במשחקי ההכנה שהיו, שלא היו ברמה הכי גבוהה, אמרנו את זה. כן לשלב פה ושם, היידיגר, קצת ברטימור, קצת איתי סגב. אז זהו, זה השני דברים. איך הם פותרים את זה? לא יודע אם זה בכלל הדבר שמטריד אותם. זה מן הפה, זה מן השפה, איך אומרים?
0: לחוץ.
1: כן, כי הליגה חשובה לנו ותואר בארץ, אבל אתה יודע שמרב המאמצים נעשים לסיפור היורוליג.
0: כן, אנחנו, אני חושב שגם זה נאמר בפה מלא, עוד פעם הם אומרים, ואני בטוח שהם רוצים.
1: מי לא רוצה?
0: וגם, אתה יודע, הם השקיעו כסף גם בקרינגטון, וגם בתמיר בלט, השקיעו הרבה כסף להביא את השחקנים האלה לקבוצה, בשביל הסגל הישראלי שלהם. לכאורה לפחות, בתמיר בלט אנחנו כבר דיברנו הרבה על הסוגיה הזו, יכול להיות שהאירוע, הסופרקאפ, אולי חידד את ההבנה, לא שאני חושב שהיה צריך לרדת, ברור שתמיר בלט יכול לתרום להפועל תל אביב במסגרת המקומית.
1: לא בטוח שבסגנון המשחק הזה.
0: לא יכול לתרום בכלל?
1: לא בטוח שבסגנון המשחק הזה. בהרבה בידודים, בהרבה אחד על אחד, לא בטוח, הוא יותר של קצת תנועתיות, קצת יותר אקשן, קצת להיכנס לפיק אנד רול מתנועה, קצת לקבל יותר מפיק אנד רול אחד.
0: אבל אפשר אולי, אתה יודע, עוד פעם, אנחנו לא יודעים, בונים עליו, לא בונים עליו, רוצים אותו, לא רוצים אותו, אם הוא משחק יחד עם אוטורו, אתה יכול לזהות את הפוטנציאל הרי.
1: אלייג'ה בריינט,
0: כולם, אפשר לזהות את הפוטנציאל, מה הוא יכול לעזור להפועל תל אביב, אבל עד ש, עוד פעם, יכול להיות שמדברים פה עכשיו בשני ראשים, אנחנו שומעים את הדברים שאומר סתיו שחם מצד אחד לגבי תמיר בלט, ומצד שני את מה שאיתוליס אמר במסיבת העיתונאים, שאין לו מספיק מידע כדי לעסוק בנושא הזה.
1: יהיו הודעות בהמשך, זה משהו אסטרטגי של המועדון.
0: אז אתה מרגיש שעדיין העסק הזה הוא ברמת אולי אפילו משיכת חבל, מי יותר חזק. ובאמצע עומדת הפועל תל אביב, ועוד פעם, המסגרת המקומית, והמפגשים האלה, החשובים של הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, עם כל הכבוד הסופרקאפ החברתי, אמורים להגיע בסוף העונה. הם יצטרכו לפתור את זה עד אז. עכשיו יש להם שבועיים יורוליג, כשבתווך הם בגביע ווינר, ולא נשווה את הפועל באר שבע למה שכמובן מכבי תל אביב או כל קבוצה.
1: אגב, הפועל באר שבע זה משחק פתיחת העונה של הפועל תל אביב בליגה.
0: נכון. וגם עושים אתם ברבע גמר גביע ווינר, אבל זה יהיה בשבת. אז יש לנו שני משחקים מחר, פועל תל אביב נגד ביירן ומכבי תל אביב

0: מתארחת אצל וילרבן, נלך כרונולוגית, פועל תל אביב זו שפותחת, ושוב, נחזור למה שאמרנו בהתחלה, סיפור אחר לגמרי, קבוצת היורליג של הפועל תל אביב, אם דיברת על מסודרת לפי עמדות, מסודרת לפי עמדות.
1: לפי כמויות.
0: כמויות, אולי יש שם איזושהי בעיה במחליף בעמדה מספר 4, זאת אומרת, ויינרייט הוא גם 4 והוא גם בעצם ב3.
1: זה יותר טוב ממה שהיה בעונה הקודמת.
0: נכון, וזה גם בטח יותר טוב ממה שיכולה לייצא, להוציא כרגע בליגה שלנו. אז אני מניח, לא מניח, כל מה שדיברנו על הפועל תל אביב בשבוע האחרון, והשיח היה שלילי מבחינה מקצועית, עזוב, יש שם בעוד מחוץ למגרש, אבל השיח מקצועי היה שיח שלילי, היורליג זה אירוע אחר לחלוטין, שידרנו אנחנו שנינו את הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן לפני שבוע וחצי, בטורניר ההכנה בקליארי, גם לא נשליך מזה יותר מדי, מה עשו שם, מה נראה מחר.
1: הם כבר התחילו את הליגה מן הסתם.
0: ביירן ניצחה את במברג השבוע 36 הפרש, זאת אומרת שגם היא לא התאמצה יותר מדי, או יותר נכון, עשתה את זה קל מבחינתה.
1: יש שם פוטנציאל? לא הייתי מקל ראש בבמברג כהוא זה.
0: בבמברג. אתה מדבר בביירן, גם בבמברג.
1: במברג, טוב, לנו יש שם אוכטטר.
0: אנחנו מושקעים בפנים.
1: כן.
0: לא מזלזל בבעלה.
1: לא מזלזלים, גם הפועל תל אביב, זה אחד המוקשים הכי גדולים. אנחנו לא יודעים כמה דקות יקובייטיס ישחק, הוא מתחיל לחזור לעניינים. עזוב, האוסטין ווילי בצבע, ואני לא נכנס לאופס, ולוצ'יץ' שלא שיחק במשחק ההוא.
0: ראינו את בושאמפ שהיה מצוין נגד הפועל תל אביב.
1: עוד איזה...
0: יש להם אופציות לווינגים, חמישיית פורוורדים.
1: נוריס.
0: כן?
1: ראינו אותו, את האתלטיות, את האורך שהוא מביא. לא הייתי מקל, והניסיון, פויטמן, אופס, לא, ממש לא הייתי כן, מקל
0: זה,
1: בהם
0: זה עוד. זה לא, שוב, עוד פעם. זה משחק פתיחת עונה סביר, בטח שאתה מארח, אתה יודע, אם היית מתארח במינכן, באולם החדש, אולם מלא, לא קל לנצח שם, ראינו בשנים האחרונות, קבוצה שכמו תמיד ביירן בסוף היא שומרת על איזשהו, הם כל הזמן שומרים על פרופורציות, הם לא יוצאים מגדרם, הם כן הביאו גם את דוויין וושינגטון, אבל אני לא בטוח שהוא ישחק, הוא היה פצוע עד כה בהכנה ולא ראינו אותו.
1: תבין, זו קבוצה שמבחינה כלכלית, אם הם רק מקבלים החלטה,
0: אור ירוק,
1: שהם משתוללים, יחד החיבור עם האוליין, עם הכדורגל, אז...
0: ואתה יודע, עוד פעם, אנחנו, ביירן מינכן כמובן מעניינת אותנו במובן מסוים, אבל בסוף אנחנו נסתכל על הפועל תל אביב, ומה היא יכולה לעשות במשחק הזה. ראינו במהלך ההכנה, אני מניח שזה גם מה שיקרה מחר, שהחמישייה המסתמנת של הפועל תל אביב לעונה הזו, בטח ביורוליג, זה מיציץ' עם בריינט בעמדה מספר 2, קופי, לידי ואוטורו. אני מניח שלשם, אתה יודע, זה אמור ללכת למקום הזה, כשאתה מסתכל גם על, אפילו אתה יודע, אתה מסתכל גם על הצד הגנתי, אתה אומר, קופי, או שהוא שומר על הגארד, אבל אז אתה צריך מישהו שירוץ אחרי אנדי אובסט. מיציץ' פחות מתאים לו לרוץ אחריו, אולי מתאים לו לקבל שחקן קצת יותר גבוה, שהוא יתמודד איתו בפוסט-אפים ובפיזיות.
1: אבל אם הם משחקים, איך הם יפתחו שם? שקובייטי סיפתה?
0: אני חושב שהולץ פותח אצלהם בחמישייה.
1: הולץ זה מסדר למיציץ' את החוסר התייחסות.
0: אותו, אנחנו צריכים לראות, אתה יודע, אובסט, עולה עם לוצ'יץ' עם הניסיון, נותן לבושאמפ, כי הוא רוצה לתת לו את האופציה, מה עולה ב4-5 שלו זה ויילי, והארבע שלו, יש שם דסילבה, יש שם אופציות, יש שם המון אופציות, קבוצה נחמדה מאוד ביירן מינכן.
1: מאמן חדש, חסר ניסיון ביורוליג, אנטון גאבל, סלובקי, שהיה שחקן גם בביירן, גם בנבחרת הגרמנית, שהתחיל פתאום לאמן באולם, זה אליפות, ופתאום עבר לבמבר, גביה, והמנהל המקצועי של ביירן, הוא היה באולם, הביא אותו, אז שושלת חדשה מתחילה אחרי משפחת פסיץ'.
0: עכשיו אתה אומר, עונה ארוכה, 38 משחקים, לכולם ברור, אבל הפועל תל אביב יש לה שאיפות מוגדרות, היא רוצה לסיים טופ 6, היא רוצה להבטיח לעצמה מקום ביורוליג בעונה הבאה, ללא קשר כרגע לשיטת הרישיונות, ויש משחקים שהיא חייבת לנצח. ביירן מינכן בבית, זה must win מבחינת הפועל תל אביב, אולי שנה שעברה זו הייתה עונת הבכורה, אתה יודע, היה לנו הרבה שיחות לפני שנה שעברה, לפני פתיחת העונה שעברה, מה הפועל תל אביב צריכה לעשות, או איך הפועל תל אביב מתמודדת עם חוסר הניסיון שלה ביורוליג, היא הוכיחה שהעובדה שיש לה שחקנים, שיש לה ניסיון יורוליג וניסיון יורוליג גדול, השחקנים הביאו את הקבוצה למקום הזה שהייתה צריכה להיות בו. עכשיו זה כבר עונה שנייה של הפרויקט הזה ביורוליג, עם שחקנים, עם ניסיון, שממשיכים גם בסוף, יש חלק די משמעותי מהתמהיל של העונה שעברה, שכן ממשיך בהפועל תל אביב, אז אני חושב,

0: חושב שהיא אמורה להתמודד עם מבחן של, כמו ביירן מינכן, היא אמורה להתמודד איתו בבית שהוא לא הבית שלה בסופיה.
1: עכשיו, יש פה עוד כמה נקודות. מכיוון שקריס ג'ונס איננו, שזה היה אינסטנט אופנס, זה הופך את בלייקני, המשמעות שבלייקני באינסטנט אופנס גדולה מאוד. Okay. אלא אם תבוא ותגיד לי שג'רמן
0: אני באירוע. אני לא בטוח שהוא נרשם אחר אפילו.
1: אז, שהוא באירוע. בגלל זה, אתה יודע, אני שומע, קורא, בכל אופן, אני לא חושב שהוא... זאת אומרת, שסטורנסקי נכנס, זה סוג משחק אחר. זה סוג משחק אחר שסטורנסקי משחק. אז כן, הרבה אתגרים להפועל תל אביב מחר, להתחיל לחבר את האירוע, להתחיל לרוץ באירוע הזה.
0: אז הפועל תל אביב נגד ביירן, זה מחר ב-7. אחרי זה ברבע ל-10, מכבי תל אביב, מתארחת אצל וילרבן. אני צריך להגיד את זה בצורה הכי מכבדת לגבי וילרבן. הייתה לה הכנה...
1: הפרסה הכי גדולה של הקיץ.
0: נכון. ואחרי זה בנתה קבוצה שלא דומה למה שהייתה אמורה להיבנות שם. מי שלא מכיר את הפרקים הקודמים, נכנסו משקיעים, המון כסף לכאורה, בסוף המשקיעים האלה לא העמידו את התקציב, או שלא, או לא, או לא, או שלא היו את המשקיעים, ואז התקציב נחתך, ופרנסיסקו, וטייס, והרמוני ברוק, שחקנים שכבר חתמו בווילרבן, אז עזבו חלק בהשאלות, חלק בהעברה, ווילרבן בנתה קבוצה אחרת, תחת טוני פארקר, שכן קיבל את המינוי כמאמן עוד בתחילת הקיץ, והחליט שהוא ממשיך עם הקבוצה שהיא באמת, שהיא בעצם הקבוצה שלו, אבל וילרבן בהכנה רעה מאוד, הפסידה כמעט את כל המשחקים שלה.
1: ביום ראשון האחרון.
0: הפסידה בסופר קאפ הצרפתי, לטי-ג'יי פארקר, אח של.
1: לרואן.
0: לרואן. פעמיים הפסידה בהכנה לרואן. וזה המון המון סימנים מדהיגים מבחינת וילרבן, שלא נראה, אתה יודע, באמת לא נראה את הטוב בהכנה הזו. אז אתה יודע, הפסימי שבי אומר, אתה יודע, אני מסתכל מנקודת המבט של מכבי תל אביב, העובדה שהם פייבוריטים בפער, היא כאילו מדאיגה אותך בראש מצד אחד. מצד שני, מכבי תל אביב, תשחק את הכדורסל שלה, אני לא חושב שלוילרבן יש תשובה הגנתית לקצב שמכבי תל אביב משחקת בהתקפה. אני לא חושב שיש לה תשובה, כי היא גם קבוצה מבוגרת, והיא גם קבוצה שיש לה הרבה מאוד שחקנים שלא מכירים את הכדורסל האירופאי בכלל, ולא מבינים, הם לא יודעים איפה הם נמצאים אפילו.
1: אז קודם כל, שאתה תגיד, לא אתה ספציפית, שאנחנו נגיד שהכדורסל הצרפתי לא עומד בקצב של מכבי תל אביב, זה נשמע מטורף, כי אנחנו יודעים באיזה קצב פריז שיחקו, באיזה קצב מונקו, ואנחנו יודעים שגם... מונקו בזמן, לא מונקו, וילרבן בעונות הקודמות, גם אם היא הייתה בתחתית, היה קשה לנצח בליון.
0: נכון.
1: היה מאוד קשה, קץ ומשחקים חופשי וזה. עכשיו, תראה, עוד פעם, אני לא מקל ראש במשחק הזה.
0: בוודאי.
1: כי אנחנו
0: משחק מכירים, ראשון, אתה לא יודע מה
1: אנחנו מכירים גם את מכבי. אנחנו מכירים את מכבי, לא מצאו את האנרגיות, אני מכיר את המשפטים כבר, לא היה אנרגיות, אז תדאגו לאנרגיות מעכשיו, לגמור את המשחק מההתחלה. מההתחלה, להיכנס ליורוליג ברגל ימין, להתנפל על פטי, פטי, אנחנו לא ראינו באירופה יותר מדי את פטי, ראינו אותו רק ב-NBA, בשנה שעברה הוא הלך לטנריף וראינו אותו אצלנו ב-BCL, טוני פארקר, כיוצא סן אנטוניו וזה, חסד נאורים, הביא אותו, מאוד מעניין יהיה, אבל מחר די ברטולומיאו לא יבקש ממנו חתימה, הוא יקרא לו את החולצה, הוא ייכנס לו לתוך הגופיה, גם קיטון וואלס, גם אם זה צריך להיות ים הדר, ייכנסו לו לגופיה, כי הוא, אתה יודע, הוא מכונת אש, הוא יכול פתאום בכמה שניות, למרות שהוא לא בכושר הכי טוב.
0: לא היה טוב בגדעון, הוא לא היה טוב בסופר קאפ, מי שטוב, היה שם טוב, זה הווטרס, שאני חושב שהוא גם השחקן הכי מסוכן שלהם, זאת אומרת, גם מבחינת הגיל, הוא עדיין, הוא עוד פעם, הוא חיפש את עצמו בסין, והלך למקומות שיש בהם יותר כסף, אבל טרמונט ווטרס יכול לייצר לעצמו, הביאו את ג'יי קראודר, עוד שחקן ש... עוד פעם, בסיוע היה שחקן NBA נהדר, מה הוא יכול להביא בגיל 36 ליורוליג, אנחנו לא יודעים. קבוצה חדשה לגמרי, טי-טי וושינגטון שהגיע מה-NBA, אתה יודע, בולומבוי זה אולי השם יורוליג הכי, הכי מימן שיש להם, אבל גם הוא אחרי שנתיים של פציעות.
1: דיוויד לייטי, הוותיק, כן. והזה...
0: לא, אוקיי.
1: יש גם את הבחור שחזר שהיה שם פונס, פונס,
0: האטלט. כן, איב פונס, הביאו את מיילס קל מברצלונה, אוגו בסון שהיה כמה שנים ב-BCL, והוא שחקן נורא.
1: בדיאן מסה שם?
0: בדיאן מסה שם.
1: יש קבוצה צרפתית. יש קבוצה צרפתית שמשחקת את קבוצה ישראלית, ומסה לא נמצא?
0: עוד פעם.

0: אי אפשר לזלזל באף קבוצה ביורוליג, אבל ההכנה של וילרבן, והתמהיל הזה שנוצר שם באמת בכלום זמן, ולא במתכוון, זה ייצר להם המון בעיות. ועם זאת, משחק ראשון של העונה, בבית, פרויקט חדש, עם שחקנים מנוסים, שיכול להיות שבהכנה הם משחקים בצורה X, וכשמתחילה העונה הם משחקים בצורה אחרת, אז עוד פעם, זו פתיחת עונה למשחק חוץ, מבחינת מכבי תל אביב, כמו שאמרנו על הפועל וביירן, יש גם משחקי חוץ ביורוליג, שכדי להגיע למקומות שאתה רוצה לעשות, זאת אומרת, פליין בועחה פלייאוף, אתה צריך לנצח בווילרבן.
1: חד משמעית, ואנחנו מכניסים את זה לתמיל הגדול של כל התמונה, בסוף השבוע גם מכבי וגם הפועל יחזרו ארצה כדי לשחק בווינר.
0: נכון.
1: ואז ייסו לשבוע כפול.
0: נכון.
1: אז הפועל מסקת בשבוע כפול שלישי וחמישי, מכבי מסקת בשבוע ברביעי ושישי.
0: זה גם מתאים, כי הפועל מסקת שבת שלישי וחמישי, ומכבי ראשון רביעי שישי.
1: אנשי המנהלת יודעים את האירוע הזה, ומתחשבים בקבוצות, אז אנחנו מכניסים את זה לכל התמונה, והלו, בשבוע הבא כבר אין הנחות. זה הכוכב האדום להפועל, ובשקטש למכבי, ואז יש לנו פנתינייקוס.
0: לריאל מדריד.
1: ריאל מדריד ופנתינייקוס. זה כבר...
0: אנחנו יודעים בדיוק את הטבע של עונת היורוליג. אתה מתחיל, הפסדת במקרה את השבוע הראשון, אתה בשבוע כפול, הפסדת פעמיים, אתה ב-0-3, לא, אני אומר, סתם.
1: אתה מתבלבל מגבי הווינר שלנו.
0: אצלנו הלחץ הוא שונה. אבל אתה יודע, ברור לך, שדינמיקה, והפועל תל אביב הוכיחה את זה מעולה שנה שעברה, הדינמיקה החיובית שהייתה שם בתחילת העונה, מבחינת המצחונות והקצב והמקום הראשון, זה בסוף, כשהגיע המשבר, הניצחונות האלה, הקושן, הריפוד שהיה לה מתחילת העונה, זה מה שהביא אותה, מה שהביא אותה בסופו של דבר, להגיע לפלייאוף. ואתה יודע איפה אתה צריך לנצח, ואיפה זה בונוס אם אתה מנצח. ואם נסגור את הדיון הזה, שתי הקבוצות הישראליות, בסגלים שלהם, צריכות לנצח את המשחק הראשון של עונת היורוליג.
1: נכון.
0: ופה זה נגמר. לא נוריד ציפיות מהשבוע הראשון לפחות.
1: גם בקבוצות חושבים ככה דרך אגב, זה לא שאתה הולך אנטי...
0: כן, זה לא דלאפ.
1: בדיוק, מה זה דלאפ?
0: דעה לא פופולרית.
1: אוקיי, סוף. יש עוד משחקים אחר ביורולי, ככה לכל חובבי הז'אנר שמחכים לזה, ריאל מדריד, אלופת הסופרקאפ, החברתי.
0: החברתי של היורולי.
1: נשארה בדובאי, כן. נשארה בדובאי, ותשחק נגד דובאי, משחק מאוד מעניין, אולימפיאקוס בבסקוניה, מאוד מעניין לראות לאיזה כיוון האירוע הולך, ברצלונה, שראינו את האקס שלה, לא רק ים הדר, לפרוביטולה, נותן לה 9 שלשות, משחקת נגד הנדולו, שיש תחושה שהיא יכולה להיות בדרך בחזרה.
0: גם בשנה שעברה הייתה לנו את התחושה, כן, אז אנחנו
1: אוקיי,
0: נחכה אנחנו ונראה.
1: אוקיי.
0: אם אתה כבר בעניין, אז רק נסגור את סיפור היורוליג. אם דיברת בשבוע שעבר על הפגישה של שמעון מזרחי, ואתה יודע, ראשי מכבי תל אביב שאמורים להגיע לאבו דאבי, ובאמת זה קרה, באמת הייתה פגישה, יצאה הודעה אחרי הפגישה, שהמילים החשובות בה זה כרגע אין שינוי. זאת אומרת, הייתה הודעה מאוד יפה.
1: יגיע לארץ אבל.
0: הוא יגיע, בסדר, צ'וס, מנכ"ל היורוליג, צ'וס בואנו. יש לי משהו קטן להגיד על הסופרקאפ, לפחות, אתה יודע, בסוף, היורוליג, בניגוד ל-NBA, בנוי על הקהל שלו. וכשאתה עושה אירוע כזה, בסוף שהוא אירוע פלסטיק לגמרי, פלסטיק, זה אגב גם הטענה שלנו נגד הפיינל פור, שהוא נמצא במקומות ניטרליים, ואז אתה מאבד את הקהל. לשחק את הסופרקאפ של היורוליג, מחוץ לאירופה, אתה מאבד את העניין. אני ברור, הכל ברור, אבל אתה יודע, כשאתה אומר, אני כצופה ניטרלי, הכדורסל היה מעולה. משחקים צמודים, דרמות, אחלה. וזה ימשיך להיות אחלה. אבל זה לא היורליג. זאת אומרת, היורליג צריך את הקהל, כדי להוסיף לכדורסל ולאיכות שיש.
1: אז אני אתן לך שתי הערות על זה. יכול להיות שתגיד לי, אתה מיושן, העולם הלך כבר לעולם גלובלי ואחר, ב-NBA אין הגבלות.

0: לי כמות הזרים ביורוליג מפריעה. מפריעה. לא בגלל הפועל תל אביב, שלקחה את זה לקיצון. אז...
1: אתה רוצה 6 ו-6?
0: אני רוצה כמו בליגה, תן עוד איזה גרי ששחקן אחד, ולא שאני אקבל אס-אמס בתחילת המשחק של אולימפיאקוס. מי היוונים של אולימפיאקוס בחמישייה? אני מכיר את הציניקנים ואת השאלות, אני מכיר את כל הזה.
1: הפועל תל אביב לא המציאו שום דבר.
0: אני לא...
1: אתה יודע, גם קבוצות, קבוצות שלכאורה מייצגות את בסקוניה, שמייצגת את הבסקים בויטוריה, אין שם ספרדים בדרך כלל. הקבוצות הטובות של בסקוניה היו בלי ספרדים. זה לא פגע, אגב, בזה שהמועדים אהבו את הקבוצה.
0: תראה, בקונגרול זה לימד אותי מישהו שבאתי לגליל. אמרת לו, תשמע, א', ב', ג', אמר לי, הלו, לקחנו פה אליפות עם 5 מתאזרחים, תגיד, הקהל, כל הקיבוצניקים, תן להם ניצחונות, אתה תראה את האולם מלא. אז אני מכיר גם את התזה הזו. אפרופו לגבי בסקוניה, בזמנו, כל הסיפור של הארגנטינאים, אתה יודע, ארגנטינאים, ספרדים, עם הדרכון האיטלקי, כל הקשרים, אז עוד, איך אומרים, זה כאילו המתאזרחים שלנו, כי גם מכבי תל אביב בזמנו לקחה עם הבוטרייטים והסילברים את האירוע, וגם נבחרת ישראל הייתה עם ברי לייבוביץ', עם שלחטר, עם קפלן,
1: יהודים,
0: הכל בסדר, וגם חלק מהם גדול נשאר, כן? נשאר בארץ, שלחטר וקפלן, משפחות פה בארץ, טלברו, אנחנו בעד, חס ושלום, לא נגד, נהפוך הוא. זה דבר אחד. דבר שני, איפה מראה, כפריסין, יש איזה פתרון בינתיים.
1: אני בעד להעביר את המסכן לקפריסין.
0: חד משמעית, זה מקל על כולם, על האוהדים. אז קודם כל, כמי שהיה בקפריסין ונבחרת ישראל, בצוק איתן נדמה לי, ההבטחה בקפריסין מטורפת. מטורפת, טאצ'ווד, מטורפת.
1: גם יש אולם יפה, חדש, שנבנה...
0: אז יש את האולם, אלפות אירופה, ובדיוק בוא נקווה שבאמת יוכלו לעבור לשם, זה מקל, כי טיסה קפריסין...
1: זה אפילו יוכל לתת לאוהדים אולי הזדמנות
0: פעם
1: להגיע.
0: פעם אחת אוהדים, ופעם שנייה אתה גומר משחק, אתה לא... אתה חוזר בלילה, אתה חצי שעה פה, ואז אתה למחת...
1: ובוא נקווה שזה יהיה פתרון זמני,
0: כי גם הבנתי שירושלים אומרים פתאום אתמול, קפריסין עדיפה לנו מבלגרד.
1: אני מסכים. למה? אין סיבה של, אם יש אופציה כזאת ומאפשרים בקפריסין, זאת האופציה אולי המיטבית לקבוצות הישראליות, זה הכי, זה יודע, זה כמעט כמו לטוס לאלץ, זה
0: בדיוק אותו
1: זה
0: דבר.
1: ממש קצר, וזה יפתור הרבה בעיות לוגיסטיות, ואני שוב מקווה שבאמת בחודשים הקרובים איכשהו ייפטר פה, אני לא יודע, לא יודע, אין לי, אני לא אופטימי, כן, אבל זה מה יש כרגע בסיפור הזה של אירוח המשחקים בישראל. אז אנחנו סוגרים את סיפור היורוליג ונעבור לסיפור הליגה שלנו, ונתחיל עם הפועל ירושלים ולורנזו בראון. שבוע שעבר, אתה יודע, זה היה עוד שם. השבוע חונו מפרסמת, האירוע הזה עולה מדרגה לכיוון חתימה, ראינו אפילו כבר שהבת הזוג של לורנזו מפרסמת את זה ברשתות החברתיות. זה מתכתב, מתיישר לזה שלורנזו בראון יגיע לאיזשהו חוזה עם אופציה לחיתוך בשלב מסוים, במקומו של ג'ארד הרפר הפצוע. לורנזו בראון בן 36, לא שיחק מאז ינואר השנה שעברה, בעונה שעברה במילאנו, 13 משחקים סך הכל, זאת אומרת שהוא יגיע לכאן אחרי כמעט 9 חודשים בלי כדורסל תחרותי, גם כשהוא שיחק במילאנו זה לא באמת, לא, הוא לא שיחק הרבה, זו הייתה עונה רעה מאוד מבחינתו, אז אנחנו לא יודעים איזה לורנזו בראון הפועל ירושלים תקבל. ואני לא חושב ש... אני גם לא בטוח שהפועל ירושלים יודעת איזה לורנזו בראון היא תקבל, היא יודעת מה היא מקווה. כנראה, ולא דיברתי עם אנשי ירושלים על הסיפור הזה, כי זה, הם לא יגיבו גם, כי זה עוד לא נסגר, כי זה עוד לא רשמי. כנראה שהאופציות שלהם בשוק לא היו מספיק טובות.
0: זה בדיוק הסיפור, זה בדיוק הסיפור. יש רצוי ויש מצוי. השם של לורנזו, נועה כבר לפני
1: שבוע
0: 10 ימים, כבר השם הזה היא העלתה אותו.
1: כן.
0: סביר להניח שהלכו לאופציות אחרות, לא יודע, גם אני לא דיברתי עם אנשי ירושלים. ההיגיון אומר, ואני לא יודע מה קו המחשבה של ירושלים היה. האם אנחנו מביאים מישהו ומציעים לו רק להיות מחליף, האם אנחנו נותנים חוזה עד סוף השנה, כי אנחנו רוצים גם תעודת ביטוח וגיבוי לכל העונה, האם בחור צעיר לא מנוסה, האם בחור, אבל זה ההצעה של השוק בתקופה הזאת, ואני גם אוהב את הציניקנים האלה,

0: שפתאום מכבי, סתם, אני לא רוצה להגיד שם שקבוצה בליגה השנייה, עלה לי על הזה, מכבי רחובות, מכבי מעלה, פתאום הקבוצה בליגה הראשונה, תביא הפועל באר שבע, תביא גארד, מרשים לליגה, ואז ישאלו כל הציניקנים, איך הפועל ירושלים לא הצליחו להביא אותו? זה לא הולך ככה, זה לא הולך ככה, יש איזה...
1: הפועל ירושלים לא תלך לאמר. בכלל המקומות הזה.
0: לא בשלב של לאמר, לא כי הוא זול מי... יש איזה פרופיל, איזה משהו של סוג שחקנים שאתה מחפש.
1: וגם העובדה שבן אדם שחקן מסוים מצליח בהפועל באר שבע, לא אומרת כלום לגבי ההצלחה שלו בהפועל ירושלים.
0: בוודאי. אז בתור ריפלייסמנט, זה הפתרון שהם מוצאים, מה לורנזו מביא לזה, אז אני לא יודע אם זה לורנזו באמת תבוא, אז פעם אחת הוא מביא גודל, ניסיון, השתלבות עם סשה אוברדוביץ' היא מעניינת מאוד.
1: הגנה של לורנזו בראון?
0: זה לא, אבל תראה, מה זה הגנה של לורנזו בראון? מסינה, מסינה לקח אותו. התורו, לא ידעת שהוא, כאילו, לא ידעת? אז זהו, ועם כל הפיקנטריה שהוא היה במכבי, ואותו גמר מפורסם, שהיה אחד המשחקים הפחות טובים של הבחור, אבל אנחנו ראינו, והרגשנו שהפועל ירושלים צריכה עוד משהו. יש פה כמה דברים. אחד, ג'יילן סמית, ידענו שהוא בנקר לקבוצה. הוא בנקר לקבוצה.
1: אתה יודע מה תקבל.
0: שני צידי המגרש, אופי, ניסיון, חיבור לזוסמן, שהבנתי ממנו שהוא חוזר למשחק נגד הרצליה ביום שישי, גם כן
1: חשוב
0: משחק
1: מאוד,
0: מאוד מעניין. אובר, אתה רואה בדקות משחק ובביטחון שהוא משחק, שהוא נסוג טיפה אחורה. ואתה מדבר על
1: בורג,
0: אבל בורג לא פוינט גארד.
1: אבל בורג עשה צעד קדימה.
0: אבל בורג לא פוינט גארד.
1: אבל הוא משחק פתאום עם שייק מילטון כפוינט גארד. טוב, הכל גם...
0: טוגארד, אפשר לסק עם שני... אפשר לסק עם שני גארדים. התקפה, אפשר לסק. יש דברים מיוחדים לעשות, יש דברים אחרים, יש דברים שונים. להגיד לך עוד פעם שכל אחד פיק אנד רולר וכל אחד זה, אז זה כדי, איך אומרים, למצות פחות או יותר את סיפור הקו האחורי. אני רוצה לקוות בשביל ארפר באופן אישי ובשביל ירושלים. הרי כל הזמן מדברים 4 חודשים, 5 חודשים. אחר כך אומרים, שמה ארפר עם האופי שלו יחזור לפני הזמן, אז אני לא יודע מה הפרוטוקול המדויק של אירוע פציעה, אבל שהוא יחזור, הלו, היורוקאפ מתחיל ביום שלישי הקרוב כבר. והפורמט הוא 4 בתים של 8 קבוצות, 4 ראשונות. תור 4 עולות. אוקיי, אני רוצה להאמין שהם עושים את זה משחק ראשון ברוסטוק, נגד רוסטוק, זאת אומרת, מה זה משנה בית חוץ כבר, אבל נגד קבוצה גרמנית.
1: אמרת ש... אוקיי, בוא נעשה את זה שנייה מסודר. הפועל ירושלים שיחקה בארץ כמה משחקי הכנה, ושני משחקי הכנה רשמיים, נגד אשדוד ונגד באר שבע. נגד אשדוד, מחצית ראשונה רעה, מחצית שנייה יותר טובה. נגד באר שבע, הניצחון הזה, אני אגיד, היה מאוד לא מרשים, זאת אומרת, אם באר שבע לא מאבדת שם 800,000 כדורים, לא בטוח שהפועל ירושלים אפילו מנצחת במשחק הזה, מצד אחד, מצד שני, גם קולת 1 מ-20 מחוץ הקשת. אז בשישי, המשחק נגד הרצליה, מהווה מבחן כבר קצת יותר מעניין להפועל ירושלים, נגד קבוצה שגם אם היא לא בטופ 4, היא עדיין בין ה-4 ל-6, וגם יש לה כלים התקפיים שיאתגרו את ההגנה של הפועל ירושלים.
0: והרצליה וירושלים מסורתית התפתחה איזה יריבות על המגרש.
1: אפילו בגביע ווינר גם.
0: ומחוץ למגרש.
1: דן שמיר, עניינים. די לחכים הברמיזה. הפועל ירושלים, עוד פעם, את האמת שהשבוע לא היה לי הרבה זמן לראות את המשחקים, אז לא ראיתי אותם בלייב, וראיתי אותם כמה ימים אחר כך. זאת אומרת, ידעתי מה הייתה התוצאה של ירושלים באר שבע, והלכתי לראות. וכל המשחק, אני אומר, קודם כל, וואו, המשחק רע מאוד.
0: יום שישי בצהריים.
1: המון קהל, המון קהל.
0: אנשים צמאים לכדורסל.
1: לא, סבבה, אבל ירושלים שנה שעברה, משבר עם הקהל. 4,600 בגביע ווינר בשישי בצהריים, זה מספר יפה מאוד. אוקיי? נתחיל מזה. אבל הכדורסל עצמו היה רע. חוץ מלופטון, שהתאקלה מאוד יפה, ואתה רואה מה הוא...
0: ברקלי קטן.
1: למה גם הקהל יאהב אותו, ולמה הוא יכול, בטח במסגרת שלנו, למה הוא יכול לעשות דברים יפים. עוד פעם, נשים את זה בערבון מוגבל. באשדוד אין כלום בצבע, וגם באר שבע, גם לא יותר מדי. הרצליה, שמעלה את ברנס ואת נייט, ואת קארטר מהספסל,

0: יש שם אגב שני מצ'אפים, גם קארטר מצ'אפ מעניין, הם די דומים, זאת אומרת,
1: בורטו
0: וגם
1: נגד...
0: וגם ברנס, כאילו ברנס אוקיי. נגד לופטון, אתה יודע, גם בחורים גדולים. אז אולי יש, אבל לא קבוצת הגנה טובה, מהצד השני.
1: קצב מהיר, ומשחק מעניין.
0: משחק מעניין, אתה יודע, הרצליה ראינו אותם, עוד פעם, יש... כל התפיסה שהיון לגבי ההכנה היא אולי מוטה. כי הרצליה הפסידה לעמק 22 הפרש במשחק אימון שלא ראינו.
1: אנחנו לא יודעים מה היה שם, מי שיחק, מה שיחק.
0: ואז מגיעים למשחק נגד ראשון, מנצחים 20 הפרש, תצוגה התקפית טובה.
1: והעמק מאידך.
0: העמק מאידך מפסידה 22 הפרש לגליל עליון. עכשיו ראשון ראינו אותה מפסידה פעמיים. אז מה באמת הרמה של כל אחד מהקבוצות האלה? גם מבחינת הרצליה, שאת הבכורה שלה היא תערוך ב-BCL, ולא בליגה שלנו, גם מבחינתה זה משחק הכנה טוב, הפועל ירושלים, כדי לבחון איפה היא נמצאת.
1: רואים אותנו? שומעים אותנו?
0: נראה לי, לא יודע. מה...
1: אתה יודע מה המשחק הראשון של הרצליה ב-BCL?
0: תגיד לי, אתה בדלונה?
1: ריקי רוביו ו...
0: ולפו?
1: ולפו. לפו.
0: שבהצלחה.
1: חכה, תומיץ'.
0: הוא עוד לא ברור, לא ברור.
1: תקשיב, זה לא יומן, אבל אפרופו, היה מפעל בספרד, הגביע ווינר שלהם, הסוף שבוע.
0: מפוצץ.
1: מפוצץ, הרמה, עזוב, הכל בסדר. בדלונה יצאו למרפסת של העירייה בכיכר כדי להניף את הגביע.
0: סלח לי, סלח לי, הגזמתם, סלח לי. סופר קאפ, with all due respect, כן?
1: אבל גם ריאל מדריד בסופר קאפ של היורוליג.
0: זה טועה.
1: מה זה חגיגות?
0: לארון, שמים בארון.
1: גזרו. ותלו את הרשתות על הזה, ואיזה תמוב, יאללה.
0: בקיצור, אני רוצה לראות קפיצת מדרגה מירושלים. זאת אומרת, אם אני מסתכל מהכובע של הקהל, וגם מהכובע של המאמן.
1: תראה, קודם כל מבחינת רישום הזרים למשחק הזה. אם אין לך בעיה בקו האחורי, אתה חייב את ג'יילן סמית ואת מילטון, רודי ולופטון, אתה צריך להחליט על הסנטר. מה אתה רוצה? את האתלטיות של קאקוק?
0: אז ראינו... קייקוק.
1: קייקוק, או את האורך...
0: מילטיץ' לא מתאים למשחק הזה.
1: אוקיי. אבל הוא לא שיחק בשבוע שעבר.
0: נכון.
1: אז אתה לוקח אותו לפני יורו קאפ בלי לשחק. האם אתה עושה חילוף בעמדה אחרת, מבטר, כי זוסמן חוזר. אני לא יודע, אני זורק את הדברים האלה. כמה זרים יש להם? אני כבר איבדתי, חסר לי מישהו?
0: הם שישה עכשיו, לדעתי. זאת אומרת, הרפר פצוע.
1: לא, בסדר, הרפר פצוע וזה...
0: יש להם חמישה ואת מילטיץ'. אין להם עוד זרים. הם שבעה זרים, אם אני זוכר נכון.
1: אז אני אבדוק את זה תכף כדי...
0: לא, דיברנו על זה גם במהלך ההכנה.
1: אתה יודע, לך תדע.
0: שבעה זרים בלי לורנזו. אולי לורנזו יהיה השמיני.
1: אוקיי.
0: אז עוד פעם, משחק מעניין. כל המשחקים אגב עוברים לחדרה, ברבע גמר של גביע ווינר.
1: אני אומר עוד פעם, חול המועד סוכות וחול המועד פסח זה רגלים.
0: זה לא חול המועד, זה ערב חג.
1: זה ערב חג יום שישי, לא, אבל יש גם בשבת משחק. ויש בראשון שני.
0: כן.
1: זה פקקי תנועה מטורפים. לכל אלה שבאים, אקדימונה. אקדימונה.
0: כן.
1: יש שווארמות טובות בצומת של חדרה, יש זה. מי שאומר לי שאנחנו חייבים לעשות פינת אוכל בפודקאסט. אמרת להם, חבר'ה, די.
0: מה, אוכל בר...
1: אוכל דרכים?
0: איפה אוכלים? ליד המגרש.
1: ליד המגרש.
0: היה ימים שהפועל תל אביב שהיו יוצאים למשחק חוץ, היו עושים את זה לאוהדים שלהם. אבל העודים של הפועל תל אביב לא מגיעים למשחק החוץ לצער.
1: סמי, שאול, יש גם פלאפל מצוין ליד המגרש.
0: זה פינה שלך, זה לא פינה שלי.
1: אתה לא אוכל!
0: כמה אני אוכל מחוץ? אני אוכל? אני לא אוכל הרבה במגרשים.
1: תגיד, להלביש אותך יותר זול מאשר להכיל אותך בחייך.
0: אז זה המשחק שפותח את רבע הגמר של גביע ווינר. לאחר מכן בשבת, הפועל תל אביב נגד באר שבע. בראשון, מכבי תל אביב נגד העמק, כי אתה זה המשחק היום שמתקיים, ונס ציונה נגד גליל עליון. סוגרות את ריבי הגמר, אז כמה קטנות על מה שראינו בגביע ווינר, אפילו דרך ריבי הגמר האלה. פועל תל אביב נגד באר שבע, באר שבע, אחרונה שהגיעה לעונה הזו, ב-18 באוגוסט התחילה את ההכנות שלה, עד אתמול נגד ראשון היא שיחקה עם שלושה זרים, אתמול הגיע גם ביילי, אז הם עם ארבעה זרים, לא יודע אם מכתירים מצטיינים לגביע ווינר, אבל לובל קאבל, מקבל את המצטיין של גביע ווינר עם יותר מ-26 נקודות בממוצע. שלושה משחקים שהוא בכל אחד מהם נראה יותר ויותר טוב. זאת אומרת, הוא באמת נתן תצוגה מרשימה מאוד לגביע ווינר, לשחקן שרובנו לא הכרנו אותו, בא מהליגה הפולנית, פגשנו אותו במשחק הראשון.
1: פולנית וליגה שנייה בגרמניה.
0: גיאורגיה, מונגוליה.
1: גם קריס ג'ונס בא ממונגוליה.
0: נכון.
1: תקציר הפרקים הקודמים, הגענו לבאר שבע. שמענו את השיר של דיוויד.

0: ברוזה בצהרי היום, אבל זה היה בדרך לירוחם, למרכז המסחרי ב... יאללה.
1: כן.
0: ואומרים לנו שבאר שבע יש לנו הפתעה, יש פה שחקן, ומתחיל המשחק, ואתה רואה אותי עושה פרצופים, ואתה אומר לי, התלהבת ממנו, עכשיו לא התלהבתי מהשלשות שלו.
2: הוא התחיל עם אסיסטים, הוא לא התחיל עם השלשות.
0: יפה, אסיסטים. והוא נותן בזמן הנכון, הוא פוינט גארד שיודע מה המהלך צריך להיות, איפה לחפש את הבן אדם, וגם בהגנה, למרות שהוא לא גדול בגודל.
2: חוטף טוב.
0: חוטף, המיקום שלו נכון, והוא יודע מתי לעשות את העזרה והחזרה. המון דברים שהרשימו אותי, ואני אומר, הלוואי, והוא ייכנס לרשימה של השחקנים בבאר שבע, המולינרים של העולם, והגדה, וחכה, יש עוד כמה שבלייקני, שעשו את הפריצה קדימה. אז פעם אחת, פעם שנייה, תפסיקו, מה אתם מתלבטים למי הוא דומה, מה הוא דומה, גם אתמול גיל ואלי שר מחפשים, רוני בוסני, שמישהו יגיד לי שהוא לא זורק כמו הזריקת שש.
2: אז איך הוא לא נחסם אם הוא זורק כמו בוסני? בוסני זרק מהחזה.
0: אבל הוא זורק רק זריקות טובות שהוא חופשי, האמת, שאתמול הוא עשה בלייקני פליי פעמיים.
2: שתי מהלך אנדואן משלוש, שתי התקפות גם.
0: בדיוק, אז יפה, אז סתם, אז אמרנו את זה כבר במשחק ההוא, ששידרנו אותם נגד אשדוד. רוני בוסני קטן. עכשיו לגבי האירוע שם. הגיעו שחקנים, גולן גוט, אביבי, שחר דורון, שלא מוצאים את מקומו.
2: פליישר.
0: פליישר ירד לליגה השנייה עד כדי כך.
2: לא מצא את מקומו.
0: אני אומר, לא מצא את מקומו ועד כדי כך, ירד לליגה השנייה שחד משמעית פחות מתאימה לו. ובאים. הבנתי שהמאמן הוא שונה באלפי אחוזים מהאירועים שהיו בבאר שבע בעונה. המאמן יושב כל המשחק על הספסל. בחור אמריקאי שגר כבר 30 שנה בגרמניה, בוגר גונזאגה, שאימן קבוצות בגרמניה ובהולנד, ויש שם שקט. ואתה שומע את הטיימאוט וההסברים הם של כדורסל וממוקדים. אהבתי. והשחקנים מקבלים ביטחון, ומשחקים לפעמים שהוא מסק אוף דה בול איתן קאבל הזה. ומי מוליך את הכדור?
2: גולן גוט.
0: ואתה מקריא לי מהסטטיסטיקה, תוך כדי משחק. הוא עם 9 אסיסטים. והוא לא ידע שהוא כזה, או שאנחנו לא ידענו שהוא כזה. אז מה, יכול להיות שהוא השחקן הכי?
2: הכי חשוב שלהם.
0: אוקיי.
2: כרגע. עכשיו הגיע ביילי. שהוא שם גדול מבחינת יחסי הציבור, אבל ייקח לו זמן, אתה מול צריך 10 דקות קלה שתי נקודות.
0: רגע, החתימו היום עוד מישהו.
2: לא ראיתי.
0: החתימו.
2: אוקיי, לא ראיתי עדיין. עוד לא רשמי אני מניח.
0: לא, וואלה רשמית.
2: לא, אוקיי. אני לא ראיתי הודעה רשמית, אבל בסדר, אני איתך.
0: אוקיי, זה לא רשמי?
2: לא רשמי, לא רשמי. אבל בסדר, אני איתך.
0: רגע, תן לי.
2: תן לי שם. אני רק אגיד שהם מנצחים משחקים ונשארים במשחקים, למרות שהם עושים המון טעויות, זאת אומרת הם איבדו בכל משחק, לדעתי, מעל 20 איבודים, וגם יש להם, אוקיי, רותם פלדמן מפרסמת, M.J. ווקר, רק השם, אני לא צריך יותר מזה, גארד מהג'י ליג, עוד גארד.
0: אז זהו, בוא נראה.
2: הוא לא רגע, אבל הוא 1.96 מטר, אז זאת אומרת שיכול אולי לשחק גם בעמדה 2, אני לא מכיר אותו, לא מכיר אותו.
0: אז בוא רגע, דרך אגב, הייתה... איך אומרים, היו המון החתמות בימים האחרונים, חולון החתימו שחקן.
2: נכון, סקיילר וויקס.
0: שהוא יהיה אמור לקבל דרכון, זה בכלל...
2: בסדר, אבל כרגע הוא רק ל-BCL.
0: אבל עוד מילה אחת רגע על באר שבע מבחינת הגבוהים. יש להם את קולמן, פתח אתמול בשלושה את המשחק.
2: וזהו.
0: ויש להם את סמית, ששחק בנס ציונה, ואתה רואה ש...
2: אני בסדר איתו, חביב מאוד.
0: אני, אתה... יחד...
2: אביבי ופליישר.
0: אביבי ופליישר, אוקיי, זה מספיק, ואז אתה צריך 3, יכול להיות 4. אז אוקיי.
2: לא, שוב, אנחנו צריכים לראות מי זה השחקן הזה. באר שבע, עוד פעם, הפתיע אותנו שבזמן האימונים הקצר שלה, היא... אז מצד אחד היא מאבדת המון כדורים, מצד שני היא מציגה אופי בכל המשחקים ומצליחה לחזור מפיגורים, למרות שיש לה בכל משחק עד עכשיו רבע שהיא נעלמת מהמגרש. נעלמת.
0: נכון.
2: גם נגד אשדוד, גם נגד ירושלים.
0: כמו לעשות 6 נקודות נכון? ברבע השני.
2: גם נגד ירושלים הוא רבע שני עשו 6 או 8 נקודות.
0: גם את המשחק נגד אשדוד שלכאורה מסמן את ה... את ה... אנחנו באירוע... אשדוד הובילו 30 ומשהו דקות, אשדוד הולכו נצח את המשחק הזוב, שגולן גוט דפק שלשה מטורפת להערכה, אבל זהו. דברנו הרבה על באר שבע, הם לא יכולים להתלונן.
2: לא, סיפור, עוד פעם, אנחנו בעצם ממשיכים, אנחנו עלילה, יש פה קו עלילה שאנחנו ממשיכים איתו. אז זו באר שבע.

0: עוד קבוצה שאני חושב שקצת הפתיע אותנו בגבי הווינר זה גליל עליון. גליל עליון עם ארבעה זרים, סגל ישראלי צעיר ודי צנוע, מביסה את רמת גן בזיסמן, ומביסה את העמק בכפר בלום.
1: טוב, העמק עשו לעצמם מנהג קבוע.
0: מגיעים, הם נעצרים בצומת הגומה.
1: גם בעונה הקודמת, אם אתה זוכר, משחק פתיחת העונה של העמק היה שם וזה נגמר לא טוב. אז בואו על הגליל. קודם כל, הישראלים שלה עזבו. שחר אמיר, פריצקי, מלמד נשאר, והטרגדיה שקרתה בעונה הקודמת. רגע, מישהו עוד מהישראלים מהעונה? היה להם ארבעה ישראלים.
0: קררה.
1: לא, קררה לא, קררה בנס ציונה.
0: כן, לא זוכר.
1: היה להם ארבעה ישראלים, היה להם... תכף אני, אתה יודע, אני כבר...
0: בסדר. הישראלים המובילים שלהם למעט מלמד הזו, נשארו בקבוצה חדשה.
1: אז עכשיו, מושקוביץ' חזר, שזה מאוד משמעותי, מבחינת הניסיון, מבחינת החיבור שלו למקום, לעידן אבשלום, לכל מה שקורה שם. לראות את בלגה ואריאל סלע, שהיו שחקני נבחרת של שרון אברהם מבאים, ואיך אומרים, וביד שהכילה אותם,
0: נוקסים בה.
1: כן, בדיוק. אז זה כיף ומרענן, אני מבין שגם גליל הולכת להביא זר חמישי.
0: אבל בתור מה? בתור חמישה זרים?
1: כן, כן, הם דיברו על זה, דיברו על זה.
0: ללכת לשחק עם פורמט חמישה זרים.
1: דיברו, התראינו במה. אני רוצה להאמין שזה לא שחקן אימונים שיהיה ברוטציה.
0: לא, אני יודע שבתחילת העונה שאני דיברתי עם חלק מהקבוצות, אז כולם אמרו, אנחנו נביא זר חמישי, אבל הזר החמישי הזה לא בהכרח יהיה חלק מחמישה זרים, אלא שיהיה לנו גיבוי אם וכאשר יהיו פציעות. אתה, ברור שגליל עליון, למרות שני הניתחונות שלה.
1: שניידרמן.
0: שניידרמן. גליל עליון ברור שהיא צריכה עוד גיבוי מתחת לסל, כי כן, בסוף כי אתה... יש לה שני סנטרים שהם אפילו לא באמת סנטרים, לא, כאילו גם שני, ברוקס וגם קמפ.
1: קמפ הוא לא סנטר חד משמעית, הוא 3.5-4, זה מאלץ אותם...
0: וברוקס הוא סנטר קטן.
1: כן, זה מאלץ אותם גם לא לשחק ביחד, כי אתה צריך איזה תחליף בהרבה דקות, ככה במשחק פחות שאני שידרתי אותם, אבל יאללה, גליל, הלוואי ויחזור הכדורסל לגליל, אתה יודע כמה אנחנו אוהבים את האירוע?
0: אני חושב ש... גם גליל וגם בר שבע, לא. בכלל כל קבוצה שמנצחת בגביע ווינר, בטח הקבוצות האלה, בוא נשים את הכל בערבון מוגבל, לא להסתנבר, זה גביע ווינר, זה עדיין הכנה.
1: אתה מכיר את הקלישה, לפני שהגביע ווינר היה בזמנו טורנירים.
0: בנדל, מה עם טורניר בנדל?
1: היה טורניר תל אביב, טורניר בנדל, ובטורניר בנדל באחת השנים, רמת השרון, א' ס' רמת השרון, לקחה את התואר. וירדה ליגה באותה עונה, אז...
0: אבל עדיין, אתה יודע, אנחנו אומרים לא להסתנבר, מצד שני אתה... אני מדבר על הצד המפסיד, נגיד העמק, זה היה, היה משחק מוזר, זאת אומרת, העמק הובילה ב-16 הפרש, כי פתאום אלה בהתפוצץ שם איזה 4 שלשות, אבל אז העמק שני רבעים, לא קלה סל משתיים. הם זרקו 42 שלשות לעומת 23 זריקות משתיים. אז עם כל הכוכביות על גביע ווינר והכנה ולתת ולחוות, הפועל העמק, בשאיפות והציפיות שלה, לא יכולה להפסיד 22 הפרש לגליל עליון. אז, בשום מסגרת ובשום עולם.
1: אז ראיתי את המשחק, והמנהל המקצועי של גליל עליון, יונתן אלון, אמר שהוא מאוד אוהב את הסגל. לי יש השגות טיפה על הסגל. אמרתי את זה גם בשנה שעברה.
0: גם בתחילת העונה הזו אמרת את זה כבר.
1: כן, אבל בשנה שעברה, אני רוצה לחדד את זה.
0: היה אדוארדס.
1: אמרתי את זה, והם ניצחו. והתחבר והסתדר, שדריק וחילופים אוטומטיים ווילר ביחד עם אלאז'יה צ'יילץ, אתה זוכר, היה חילופים אוטומטיים והגיע קיילר אדוארדס וירה מכל סיטואציה, איכשהו זה הסתדר. ואתה יודע, זו לא קלישה להגיד, אנחנו תלויים בבריאות השחקנים. שם הם תלויים בניב מסגב עשרות מונים יותר מאשר כל קבוצה אחרת, כי אין לו שום גיבוי. זאת אומרת, הגיבוי נויוביץ' מקסים. עושה את העבודה שלו, חס ושלום, אנחנו כל שידור נשווח את הפרוטייפ הזה של השחקן כמו נויוביץ'. אבל אני חושב, אחרי שאיבדת את קיילר אדוארדס, ואתה מנסה לשחק עם קמרון הנרי, כילד ההולנדי ששם את האצבע בסכר לסתום את כל הפרצות, וגוזמן, ש... אז הוא זרק 7 שלשות, אבל הוא לא סקורר כמו קיילר אדוארדס, חסר...
0: הוא לא היה סקורר גם בקלוז, זאת אומרת, זה לא התפקיד שלו.
1: נכון, גם אם הוא יהיה שתיים פה בסגנון הזה,

0: הוא יותר פיזיק, הוא שחקן הגנה וזה, ואלה בי, ייקח לו זמן להיכנס לנים. אני חושב, אני גם לא נכנס לאיכות הגבוהים, באמת אני לא נכנס.
1: לא ראינו יותר מדי כרגע.
0: אני גם לא נכנס, אני עוד פעם, זה מתחבר למה שיונתן אלון אמר, אני אוהב את השחקנים שלנו, אני חושב שהקבוצה הזאת יצחה קומבו גארד זר. בשנה שעברה, תוך כדי עונה, גם בניצחונות, ניסו לעשות את זה, כי הם הבינו את זה והביאו את אדם סמית. הוא שחק משחק אחד נגד הפועל תל אביב, הפסיד. אני מכיר את שרון אברהם עם האמונות התפלות. הפסידו משחק ראשון בגליל, בהרכב מסוים בשנה שעברה. משחק שני, ניצחו עם נציה, נציה עד סוף העונה עלה בחמישייה. אני מכיר את את הסיפור הזה. אני חושב שהם צריכים שם איזה קומבו גארד, שחקן שעושה אחד על... אני לא אומר הרפר, כמו ש...
1: אתה יודע, נגיד יש להם שחקן שהוא מוכח בליגה שלנו, מליקו, היה מעולה שנה שעברה. ראית אותו במשחק כזה, הוא נעלם, הוא לא היה, הוא לא הצליח בכלל.
0: כי הוא צריך קצב, הקצב שקריית אתא שיחקו בשנה שעברה, עם הגארדים ה... איך אמורים, לא רוצה להגיד, הפנטזיונרים האלה, שכל זריקה היא לא זריקה קשה בשבילהם, וזה פתח גם לו מרחבים, למרות שבאמת הוא שחקן מאוד מעניין, שעם כיוון נכון ועם עונה טובה הוא יכול ללכת הלאה, אבל אני חושב שגארד, גארד יוצר, גארד חודר, גארד שיעזור בהולכת הכדור, ודיברת על כליה, אז הנה, זה עוד תשובה לגבי העמק.
1: אז העמק משחקת היום, הערב, מתי שאתם שומעים את זה, נגד קריית אתא, במשחק בעצם שהמנצחת ילך לרבע הגמר, קריית אתא בצרות משלה, דיברנו על הפציעה של סיבנדה, עדיין אין הבחנה רשמית, זאת אומרת, הם עברו כמה בדיקות, ההבחנה הרשמית אמורה להיות בהמשך השבוע, אבל כולם מבינים שזו פציעה חמורה, שתגרום לו להיעדר מספר חודשים, אם לא את כל העונה. אז קריית אתא בשוק, חפשת מחליף, כרגע הם עם שלושה זרים, נגד העמק, אז זה הסיפור הזה בעצם העולה האחרונה לרבע הגמר. נס ציונה הייתה בסוף השבוע בפולין, ניצחה שני משחקים שם.
0: אדם אריאל חוזר.
1: כולם חזרו, כמעט כולם כבר.
0: ויילי הגיע, יהיה מעניין מאוד לראות אותם.
1: הם קבוצה שאנחנו רוצים לראות אותה, הם נגד גליל עליון ביום שני בחדרה. עוד שתי קטנות.
0: קבי רמת גן, מקבי ראשון לציון.
1: אז ראשון לציון קודם, כי ראינו אותם משחקים. לא יודע כמה זמן נשארנו, אנחנו על 5 דקות בערך. ראשון לציון, כמו שדיברת אולי על העמק, שההפסדים האלה בטח צריכים להעיר שם כמה נורות, אני חושב בטח לגבי משחק הפנים, או המחסור במשחק פנים, קוטה, טרקינג, פרוינד, זה קצת קטן, וכרגע קוטה אולי אפילו, אני לא יודע אם הוא כבד משקל, או אולי זה המשקל שלו, זאת אומרת, זה הפיזיות שלו, זה מה שנקבל ממנו. אז אני מניח שגם בראשון לציון חוקחים בדעתם, האם קו הפנים הזה הוא קו הפנים שאפשר ללכת איתו לליגה, שהם גם עניינים, אתה יודע, ישראלים, בריסקר חזר אתמול, ציפר, קורנליוס, זה עוד מתאווה, אתה מרגיש שזה עוד לא שם.
0: אז בוא נזכיר מה בשנה שעברה, נבנתה איזושהי קבוצה שפתחה לא טוב את הליגה מבחינת תוצאות, אבל נגיד גררה את הפועל ירושלים למשחק, שהייתה כפסע, אם לא סל מקרק בדיוק. אז וזה מוריד ביטחון, ואני כל פעם אומר, קבוצות שפותחות את הליגה, צריכות לפתוח את זה חזק וטוב. אין את אמין סטיבנס, עד כדי כך לא יכלו לעמוד בהצעה הכספית שהוא קיבל בנערי.
1: אולי לא רצו, גם שעה שעברה כבר הרגשת שהם לא מרוצים ממנו עד הסוף.
0: אוקיי, אני נכנס לפרוטייפ של השחקן, אז מדברים אולי על זלמנסון, אבל יש לי תחושה שנגיד ציפר מעבר לעונת פריצה, שהוא כבר עשה בבאר שבע, הלך לקולג' חזר, הוא משחק כגארד מוביל בקבוצה קטנה. הוא כל כדור יוצר, הוא יוצא מחסימה, עוד פעם...
1: זה תפקידו, זה מה שצריך לעשות.
0: כן, אבל אני אומר, ציפר יהיה יותר טוב אם הקבוצה תהיה יותר טובה, והוא ישחק ליד שחקנים, בינתיים אתה רואה את קבלת ההחלטות של קווה גרנט, עדיין לא, מה שראיתי בינתיים, עדיין לא למה שציפינו. דרך אגב, שאנחנו מדברים על גליל עליון, גם המייסון, הבן של... נכון, מייסון.
1: כן.
0: מצוין.
1: גם קינג זה היה טוב במשק האחרון.
0: כן, השמאלי, אבל מייסון שחקן מצוין, כמו שאנחנו מדברים על קייבל, הגיעו לי פה פתאום כמה רכזים שלוקחים על עצמם, ואנחנו רוצים מקווה גרנט, שירים את האירוע, זהו, ראשון לציון, אז החיים לא יהיו קלים לגיא קפלן.
1: רמת גן מחתימה זר, ג'יילן אדמס, זר בפרופיל די גבוה בשביל רמת גן.
0: שהיה מועמד להפועל, כל פעם שהיה ג'יילן אדמס הזה, חשבו שזה ג'יילן אדמס הזה,

0: עשה לעצמו קריירה באוסטרליה, קריירה טובה מאוד. שידרתי את מכבי רמת גן, משהו שם חסר לי. משהו שם...
1: ג'ניאן אדמס מגיע בעיניך כזר חמישי, זאת אומרת, אתם הולכים לשחק עם חמישה זרים?
0: הם דיברו על חמישה זרים, אז אלא אם זה חמישה זרים וארבעה בסגל, אני חושב שחמישה זרים, קייבר חייב.

0: כי אנחנו מרגישים את הלחץ. זה לא יעזור כלום.
1: בכל הקבוצות יש לחץ.
0: זה לא יאומן. עד כדי כך שמאמנים אפילו לא מגיעים לרעיונות בסוף, מעבר לזה שהם מחויבים לזה לפי חוקי המנהלת והכל, אתה רואה פתאום את הלחץ. הפסידו, לא רוצים לבוא מול המצלמה, נכנסים חדר הלבשה, הולכים לקרוא להם, לא עכשיו, כן עכשיו, השידור נגמר, אז קחו את זה, גם אני הייתי בצד הזה. ואני יודע שלפעמים הדבר האחרון שבא לך, זה שישאלו אותך את השאלות. אבל זה חלק מהאירוע. הקהל בבית שמה לשמוע את המאמנים. וכל רגע שיש לנו כדי לקדם את המשחק ולתת עוד אינפורמציות, כדאי לעשות את זה. אז קחו את זה ברוח טובה.
2: אז אנחנו לקראת פתיחת עונת היורליג, לקראת שלבי ההכרעה, לפחות הראשונים בגביע ווינר, היורוקאפ יצא לדרך בשבוע הבא, שבועיים, ליגת האלופות. אנחנו כבר כאן, זאת אומרת, זה כבר, ברגע שהיורליג מתחיל, העונה זורמת לקדימה, ואנחנו כמובן נהיה איתכם גם בשבוע הבא, בשבועות הקרובים, ונתחיל, משבוע הבא כבר יהיה לנו קשה לקבוע פרק, אנחנו בשבוע כפול, צריך לחשוב מתי עושים את הפרק, לפני, יש, אחרי, יש, באמצע. יש.
0: אנחנו לא נפקשש.
2: אנחנו נחשוב על זה. אז ארז, תודה רבה לך.
0: חתימה טובה.
2: חתימה טובה. תודה רבה לכם שהזנתם. ושוב, שתהיה אחלה עונת כדורסל שקטה, והכי חשוב שבמהרה תחזור לישראל. בינתיים, ביי ביי. אני באתי לחלום. אני באתי לחלום. זה כדורגל פנטסטי. כי אני באתי לחלום. חגיגת הזו על הדשא. איזה הצגה. יש מצב, תוכנית חגיגית במיוחד. אבל הכי בוער לי זה שישי חלום בערוץ הספורט. שישי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. אני יודע שהרבה אנשים צופים בי, רואים כל מוף שאני עושה. אני חושב שלבוא כל משחק ולהיות באותו סטנדרט זה לא פשוט. לא פשוט להיות ספורטאי ברמות האלה. תמיד יש לנו לשאוף. אין על ישראל. אבל בא לי לחזור, לעשות עוד עונה טובה. Representing both Israel and the Portland Trail Blazers, Denny Avdija. נמצא כל הזמן בעשייה, כל הזמן בלחץ, של תחרותיות, ובסוף אחד לא יכול לעזור לי כמו שאני עוזר לעצמי. יהיה לי להיות השחקן הכי טוב שיש, כי אני באמת רוצה את זה ואני עובד מאוד קשה. Denny Avdija.

0: ב-20 באוקטובר, הליגה הטובה בעולם חוזרת. דני אבדיה והכוכבים הגדולים ביותר, בשידורים ישירים, רק בערוץ הספורט של ישראל. חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: עידו גור, פודקאסט ה-NBA.
2: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט, חזרנו עוד 43 או 42 ימים לפתיחת העונה, ואנחנו אחרי חודש בערך פלוס, אפילו שכל אחד יתעסק בענייניו, ובמקרה של אמיתי, לא סתם עניינים, מזל טוב, דדי, או יש ילד שני כבר, זה אומר שאמיתי הולך בעקבותיו של האליל שהוא כל כך לא אוהב, לברון ג'יימס, עם בן בכור, ברוני, ועם בן שני, ברייס, וזה אומר שיש לך בדרך עוד בת, נכון? זורי. כמה ילדים יש לי לברון?
3: כן, שבעקבותה אני בעצם מקבל את ההחלטות שלי כביכול בקריירה, שזה השקר. עדיין רצים עם השקר הזה?
2: הם יהיו שחקנים?
3: את זה אני קונה. זה שיצאו שניהם שחקני...
2: את זה אתה קונה, מה זה אתה קונה? מההיכרות שלי איתך, אתה לא קונה, אתה קופה את זה.
3: קופה.
2: כן, אוקיי.
3: קופה, קונה, אתה יודע, זה כמה אותיות לפה ולפה ו... אותו דבר. כן, היה מרגש מאוד, נולד ב-22 באוגוסט.
2: יום לפני.
3: אתה אמרת פה, שהיינו בפודקאסט פעם אחרונה, אמרת, טוב, אז הוא בטוח יהיה אריה, ובסוף הילד נולד ביום האחרון של מזל אריה, אבל עידו, שהוא אומר יום לפני, הוא מתכוון לזה שכשהתקרבנו לתאריך, אני כבר אמרתי, Oh my God,

0: זה יכול לקרות, ובאיכילו ומודיעים לך שאם אתה מגיע ל-23 באוגוסט במקרה שלנו, אז הם כבר חייבים להוציא את הילד החוצה, זאת אומרת, הם כבר מתחילים להזריק חומרים לאישה כדי שהילד יצא החוצה.
1: רגע, ניתן קונטקסט למי שלא מבין על מה אנחנו מדברים.
0: ואני אסביר למה.
1: מה קורה ב-23 באוגוסט?
0: שאני כבר סימנתי את זה בקלנדר שלי, כי ה-23 באוגוסט זה יום ההולדת של הגדול מכולם, אדון יעקב בריינט, כמובן.
1: רגע, קובי בריינט זה הגדול מכולם, יותר מלמייקל ג'ורדן?
0: בלב שלי, לא. מייקל ג'ורדן, זה הגאוט.
1: בתור אוהד הלייקרס.
0: בלב שלי, הגדול מכולם זה קובי בריינט. ואז אמרתי עצמי, ומה, ואנשים מספרים לך סיפורים, שאולי הלידה יכולה לקחת גם הרבה מאוד זמן, למרות שזה לידה שנייה אצלנו, אולי זה ייקח 24 שעות, וזה יתגלגל ל-24 באוגוסט. והתשובה שלי הייתה, עוד יותר טוב.
1: אוקיי.
0: 24 באוגוסט, 24 לשמיני, זה קובי בריינט דיי הרשמי בעולם.
1: כן, זה היום של קובי, עם שני המספרים שלו כמובן.
0: ובסוף כמובן, מה היא עשתה? עשתה לי דווקא, ילדה ב-22 באוגוסט.
1: באיזה שעה?
0: 4:47 לפנות בוקר.
1: זאת אומרת, ממש בהתחלה של ה-22 באוגוסט. כאילו, אפשר היה...
0: לא היה.
1: אם זה היה קורה ב-7 בערב, היית אומר, hold it, hold it.
0: אין, אחי.
1: עצמי, חכי, עוד 5 שעות.
0: אגב, סיפור מצחיק, אחותי הבכורה נולדה ב-Hey B.R. Hey B.R. יום העצמאות, ואבא שלי, זה היה לו מאוד חשוב, ושזה ייכנס, הרי התאריך היהודי מתחלף בערב. הרי הערב של יום העצמאות זה ערב Hey B.R. ולאבא שלי היה מאוד חשוב שהיא תיוולד ב-Hey B.R. ויש משהו כזה שזה מזרז לידה, חומר שמזריקים לאישה, שנקרא פיטוצין בחדר לידה. אז הרופאים מסדרים את האמפולה שמטפטפת את זה לעברית של האישה, ואבא שלי קלט שאמא שלי הולכת ללדת לפני היי ביאר, וזה לא מצא חן בעיניו. לידה ראשונה, אבא שלי מיוזמתו לחלוטין, עצר לה את הטפטוף של הפיטוצין כדי שהיא לא תלד לפני היי ביאר. ואז הוא מספר סיפור שכל פעם הרופאים היו באים לחדר לידה ומסתכלים ואומרים, מי נגע פה באמבולה?
1: אני שמח מאוד שהסיפור הלך לשם, כי כבר חששתי מפשוט עצר, אתה יודע, שמת יד, לא.
0: אני לא אופתע.
1: אין יציאה.
0: אגב, אני לא אופתע.
1: או
0: אם
1: כבר אנחנו נותנים, אתה יודע, משפטים, פרייזים, מסרטים וכאלה, או מחיקויים, אז you shall not pass. ככה, לתינוק. בול.
0: ומה שמתאים זה שאמא שלי זרמה איתו, אמא שלי מספר את הסיפור, כן, אז זה מצחיק, הוא הפסיק לי את הפיטוצין, הוא רצה רק שאני אשאר עוד בהיריון, ואני אחכה עם זה כמה שעות.
1: מעניין השם הזה, החומר הזה, פיטוצין, שזה נשמע כמו פיצוצין.
0: כן.
1: פיצוצים.
0: זה כואב פיצוצים, לפי הצירים שזה מייצר, כן.
1: מה חוץ מזה, רגע, איך קוראים לה...
0: ארבל.
1: בישראל.
0: ארבל. ארבל מאליק.
1: ארבל ורום, נכון?
0: יפה,
1: אז רייש זאת
0: מסתבר שכן.
1: האות החזקה בגלל בריינט, כאילו היית חייב משהו.
0: יכול להיות, חייב למצוא את
1: ההקשר. או ג'ורדן, או לברון.
0: אוי, לא. אופציה ג' לא.
1: וזה כאילו רחוק מעידו, בעידו.
0: כמה שיותר רחוק מעידו יותר טוב, זה בגדול המיינדסט.
1: יפה. אנחנו יכולים קשקש הרבה על מה שעשינו או לא עשינו בקיץ הזה, אבל באנו לכאן כדי לדבר על ה-NBA, כמו שבריין ווינדורסט אומר בתחילת הפודקאסט שלו, שאני מאוד מאוד אוהב, למרות שקצת עצוב לי, אחרי שטים בונטמפס קיבל תפקיד ניהולי באטלנטה, עדיין אני מת על ווינדי וטים מקמן, אבל משהו הלך לאיבוד, גם בונטמפס יש לו קול כזה.
0: חסר, זה החלק מהדינמיקה שהתרגלנו אליה, אין ספק.
1: טוב, מה שאנחנו נעשה בפרק הזה, זה נתחיל להתכונן לעונה, ונעבור את שני הקונפרנסים. כל שנה בדרך כלל, פה בפודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט, אנחנו עושים, כמו בהרבה מקומות אחרים, אוברנדרים, מדברים על כל קבוצה, מה וגאס נתן, מה אנחנו מאמרים, זה לא מעניין אותנו כרגע. אנחנו רוצים לדבר על הקבוצות, אוברנדר, לא רלוונטי. אנחנו גם אף פעם לא חוזרים ובודקים את האימורים האלה בסוף העונה, ואין איזשהו עונש או פרס, אז בשביל מה בכלל? מה שנעשה זה נתחיל עם האיסקוס, כמו שאמרתי, נעבוד בסדר אלפאבית, אבל אלפאבית, לא אלפאבית, זאת אומרת ABC. נעבור לכל קבוצה, נראה פחות או יותר מה קרה בקיץ, מה היא עשתה קודם כל שנה שעברה, מה קרה בקיץ, ומה אנחנו חושבים שהיא תעשה השנה עם המוחות הניתוחים המבריקים ש...
0: בטבל.
1: כן, אחד לפחות, לא זה שלי. מהקבוצה הראשונה, אמיתי?
0: אטלנטה
1: הוקס.
0: אטלנטה.
1: ב-A, לא ב-A, ב-A, או את-A. אטלנטה, קודם כל, מבחינת מעברים. ג'וק לונדל, סי-ג'י מקולום חתמו על חוזים חדשים. הצטרפו דווין קארטר, שזה השם הפחות מעניין, ריין נמברד מדאלס בתור בקאפ פוינט גארד, לו דורט מאוקלאומה סיטי, ועוד שחקן מאוקלאומה סיטי, אירון ויגנס. עזבו ג'ונתן קומינגה, שחתם במינסוטה.
0: שחפתה את בונטמס במצטרפים.
1: במצטרפים, צודק. התחלתי עם בונטמס במצטרפים. וזקרי ריזשה, הבחירה הראשונה בדראפט, שעבר בטרייד לדאלס. עונה שעברה, האוקס סיימו במאזן 46-36, מקום שישי במזרח, פגשו את הניקס בסיבוב הראשון, היו הקבוצה היחידה.

0: היחידה שניצחה פעמיים את הניקס, שהייתה ביתרון בסדרה על הניקס, שזה הזוי לחשוב על מה קרה בשלושה משחקים הראשונים בסדרה הזאת, לעומת שער הפלייאוף של ניו יורק, ואתה יודע, קיבלו על זה הרבה פרחים, על זה שהם קבוצה היחידה שבכלל נתנו פייט לניקס.
1: הדיבור היה שסי-ג'י מקולום מתעלל בברנסון, זה היה הטוקינג פוינט באחד הפרקים.
0: מדהים, היינו בשבוע הראשון של הוא הווילן של המדיסון סקוור גארדן, ואז הוא לא רצה להיות הווילן, ופתאום הניקס הם צריכים וילן בשביל להפסיד.
1: בדיוק, זה ידוע שהגארדן קורס. וסי-ג'י מקולום פשוט החליט להיות, לא, אני אבא לילדים, אני בחור ערכי, אוקיי, לך תהיה אבא של ילדים בבית, לך תטפל בילדים, קח אותם לגן, תחזיר אותם, ותניח לניקס לאחת מריצות הפלייאוף הגדולות בהיסטוריה.
0: צריך להגיד עוד דבר בהקשר של אטלנטה, העונה הזאת שלה בעצם מתפצלת לשני חלקים, כי התחילה את העונה עוד עם טרי יאנג, שאומנם היה קצת פצוע ולא שיחק הרבה, ואז חזר, או רגע לפני כבר עשו טרייד מהיר, ששלח אותו לוושינגטון, אני לא זוכר, הוא לא הספיק שחק יותר מדי באוקס שנה שעברה, בכל מקרה...
1: כמה משחקים בודדים, דעתי לא יותר מעשרה.
0: בכל מקרה, הנוכחות שלו בקבוצה, גם אם לא על הפרקט בתחילת העונה, הייתה לרועץ, נגיד, בצורה מסוימת. ברגע שהוא עבר בטרייד, משהו השתחרר שם, וניקל אלכסנדר ווקר, שנבחר לשחקן המשתפר של העונה, וג'לן ג'ונסון, שהיה אחד המועמדים, ונתן עונת אולסטאר, וקפץ קדימה, ומעבר לזה, יש, אתה יודע, קבוצה מאוד עמוקה, עם השמות שהצטרפו, בטח עם שני אלופים מ-OKC, דורט וויגנס. נראה שאטלנטה הולכת למקומות. השאלה המרכזית היא, האם יש לה את האלפה הזה שכל קבוצה אלופה צריכה?
1: זו באמת הבעיה של אטלנטה. האם אחד השחקנים שלה יכול להתפתח לכזה? אתה יודע, כנראה שג'לן ג'ונסון זה המועמד הכי טוב, ואין ספק שמדובר בשחקן מאוד מוכשר, אבל קשה לראות אותו כאלפה. יש אלמנטים במשחק שלו שהם לא מספיק טובים, הקליעה לא מספיק טובה, הייצור העצמי, בוא נגיד, הוא לא מספיק טוב, בגלל שהקליעה שלו מוגבלת. ודווקא אטלנטה זאת קבוצה שציפיתי מאוד, והיא הייתה מאוד הדארלינג של הרבה מאוד כתבים בליגה הזאת, בגלל מהלכים ניהוליים נכונים שהם עשו בשנים האחרונות. ציפיתי לראות אותה, מבינה את זה כבר עכשיו, וקופצת על איזה סופרסטאר. במקרה אני לובש את הגופייה של סופרסטאר מאוד מושמץ שכזה, אבל זה מישהו, כי אטלנטה נמצאת קצת בסיטואציה דומה לקבוצה שהוא הלך אליה, לטורונטו גם, בסופו של דבר, שהיא צריכה להכיר בזה שחסר לה את הסופרסטאר הזה, ובלי זה כל החלקים היפים שיש מסביב, ההתפתחות של ניקל אלכסנדר ווקר, ג'לן ג'ונסון ושמות נוספים, וגם השמות שהם הביאו מ-OKC, שחקנים שאני אוהב, אני אוהב את אירון ויגינס, ולו דורט ייתן שם לא מעט מנהיגות.
0: הם יותר טובים, חד משמעית משנה שעברה.
1: הם יותר טובים, אבל השאלה
0: אם זה... ברמת העונה, קבוצת עונת סדירה.
1: כן, אבל...
0: בוא נגיד שאני צופה שהמאזן שלהם יהיה באזור ה-50 ניצחונות.
1: אני בהחלט חושב שהם יכולים להיות קבוצת עונה סדירה טובה. הקילר היחיד בסופו של דבר שיש להם ברמת הפלייאוף, זה אותו אחד שמסרב להיות הווילן, וזה סי-ג'י מקולום, וזה לא מספיק טוב. זה לא מספיק טוב. קבוצה כזאת צריכה להשכיל שאין לה את האלפה הזה, זה הדבר שהכי קשה למצוא בליגה הזאת, בסופו של דבר את האלפה הזה, והייתי מצפה לראות מהלכים קצת יותר אגרסיביים על אלפה כאלה שהסתובבו בליגה. אם זה יאניס, אם זה קוואי, וכמעט, לפחות ברמת מה שהשמועות שהגיעו אלינו, לא שמענו את אטלנטה עושה את זה, ולכן אני לצערי חושב שאטלנטה, אולי בעונה סדירה קצת יותר מוצלחת, הולכת לחזור על מה שהיא עשתה עונה, שזה לעלות לפלייאוף ולהיפרד מאיתנו בסיבוב הראשון.
0: תראה, בגדול היא באותם אזורים כבר הרבה מאוד שנים, של הפליין, של מקומות 8 עד 10, אז השנה היא הצליחה לסיים במקום השישי ולהימנע מהפליין, וצריך להגיד, הקונפרנס המזרחי זה סיפור אחר לגמרי, בעונה הזאת עם ההתחזקות של לא מעט קבוצות, עם קוואי שמגיע לטורונטו, אפילו בעיניי מילווקי, שלמרות שאיבדה את יאניס, היא הרבה יותר רחבה, ולדעתי היא תהיה תחרותית, היא תהיה קבוצה תחרותית, אבל מיד נגיע למילווקי. בקיצור, בהקשר של אטלנטה, התחזית שלי פה של 50 ניצחונות, היא קצת מופרזת, אני חושב, בעיקר בגלל שיש הרבה קבוצות חזקות שהתחרו איתה, אבל השינויים האלה, המיינדסט ההגנתי שהקבוצה הולכת עליו, שהיא לא הייתה בו בשנים עם טרי יאנג מן הסתם, ושוב, התוספות, אני חושב שלו דורט וויגינס, הם שחקנים מדהימים לאטלנטה, שמחזקים את העומק שלה. ויגינס בכלל בעיניי הוא שחקן שהוא פוטנציאל להיות סטארטר ב-NBA, ואפשר להגיד את זה כמעט על כל שחקן ספסל של אוקלאומה סיטי, אז אני שם את הנקודה על שני השחקנים האלה. זאת אומרת, אין פה דברים שהשתנו באופן דרמטי, אתה יודע, ג'ונתן קומינגה, בסדר, הגיע שנה שעברה, עבר בדדליין, עשה כמה דברים נחמדים, היו לו כמה משחקים של 20 נקודות מהספסל, אבל אין בזה משהו אחר. בסוף, ג'ונתן קומינגה, וגם נגיע אליו כשנדבר על מינסוטה, זה נראה יותר כמו שחקן שהוא חד ממדי, שהוא סקורר שעולה מהספסל, הוא פותח בחמישייה, ולא עושה הרבה דברים. יש ימים אולי שהוא התפוצץ על 35 נקודות. בקיצור, הם לא איבדו אף שחקן משמעותי, ולדעתי הם התחזקו.

0: עסקו, ונכון, יש קבוצות אחרות שכביכול נראות יותר חזקות, כי יש להם את האלפא הזה, את הכוכב, אבל זה בדיוק העניין, וזה בדיוק ההבדל. הכוכב זה מי שמנצח לך משחקים בפלי אוף. בעונה הסדירה, ברור שזה עוזר לך להיות טוב, אבל אם יש לך קבוצה איכותית מאוד מאוד עמוקה, שגם התפקידים מחולקים בה בצורה שוויונית וברורה, ואין, אתה יודע, מאבקי אגו וכו', לדעתי, הם הולכים לעונה מאוד מאוד טובה, אבל בסדר, נחכה ונראה. נעבור לאות בי, הקבוצה הבאה שלנו, כן, עוד קבוצה באות A.
1: Boston Celtics.
0: The Boston Celtics.
1: אתה תבחן אותי בעצם, בוא נראה אם אני מצליח לפגוע ב-ABC, חבר'ה, אני עושה את זה מהראש, אגב.
0: אוקיי. רון הרפר ג'וניור, אח בחור יותר, של דילן הרפר, מסן אנטוניו, חתם על חוזה רשמי לשלוש שנים. נמי אסקטה, שעשה פריצה מדהימה בעונה שעברה, חתם על חוזה חדש לארבע שנים. ג'ורדן וולש חתם על חוזה לשלוש שנים. מעבר לזה, ג'לן בראון עזב, כולנו יודעים. ניקולה ווצ'ביץ', שלא כל כך הרגשנו אותו בבוסטון, כי הוא הגיע וישר נפצע והיה בחוץ חודש, ובפלי אוף אתם זוכרים, הוא לא הספיק לקבל יותר מדי משחקים, כי לא היו יותר מדי סיבובים לבוסטון. אז שני השחקנים האלה עזבו. כל שאר השחקנים שאתם מכירים נשארו, כמובן ג'ייסון טייטום, סם האוזר, דרק ווייט, לא יודע למה אמרתי את סם האוזר לפני דרק ווייט. השלושה שחקנים שהצטרפו...
1: פייטון פריצ'רד.
0: פייטון פריצ'רד כמובן. השלושה שחקנים שהצטרפו...
1: פנדמיק פי.
0: קיבלו, אתה אומר פנדמיק פי, אני אומר... איך קוראים לזה באנגלית? לבתי אבות. פול ג'ורג', מיטשל רובינסון ומייק קונלי.
1: מייק קונלי
0: גם הצטרף.
1: רצו להוסיף רגליים צעירות.
0: לפי מה שהבנתי או לא הבנתי, קראתי איזה ציוץ בטוויטר, לא בטוח שזה נכון או לא נכון, אבל מישהו כתב שם שהסיבה שקונלי בחר לשחק בסלטיקס היא סיק. אז נכנסתי לקומנטים, ניסיתי להבין מה כל הוויג פוסטס האלה. מישהו אחר רשם שם שכאילו הוא אמר שהוא רוצה לשחק בטריידמרק פרנצ'ייז לפני שהוא פורש. כי הבן אדם, אתה יודע, הסתובב בין ממפיס לבין יוטה לבין מינסוטה, אז אין לו בוסטון עכשיו, איזה מועדון גדול, אבל ראינו אותו בשנה האחרונה במינסוטה, הוא לא מעבר לסיא, הוא כבר קרוב לסוף של המדרון שאתה מדרדר בו. מיטשל רובינסון זה החתמה מדהימה בעיניי, קמצנות גדולה של ג'יימס דולן, נגיע לזה, אבל כבקאפ סנטר, הבעיה של בוסטון בשנה האחרונה לדעתי, הייתה שחוץ מיני מסקטה, שהוא גם... עושה קפיצה, אבל לא היה סנטר נוסף שיכול לתת פיזיות, אגרסיביות, מאבק על כדורים חוזרים בהתקפה. מיטשל רובינסון, ראינו מה הוא שווה, אנחנו יודעים איזה שחקן הוא, איזה בן אדם הוא. אז כשאתה מסתכל על כל זה, ונזכיר שבשנה שעברה כמובן, סלטיקס סיימו במאזן 56-26, שנייה במזרח, הפסידה לבוסטון, הפסידה לפילדלפיה בסיבוב הראשון, אחרי שהובילה 3-1, שזה בעצם הפעם הראשונה שהפסידה לפילים, אז... 1982 אני חושב, בפלי אוף, וגם לאבד יתרון 3-1 לסלטיקס ולג'ו מזולה וכל זה, אז היה שם איזשהו שוק ואחרי זה בא הטרייד, בקיצור, היה קיץ מאוד מאוד מעניין בבוסטון.
1: כן, אנחנו יודעים שבוסטון תהיה קבוצת עונה סדירה טובה מאוד, השיטה שלהם, של ההפגזת שלשות בכל מצב, בכל מחיר, וסך הכל יש להם קלעים טובים בקבוצה, הם בונים את הקבוצה לפי התשתית הזאת, השיטה הזאת עובדת בעונה רגילה, יש להם זהות נכונה, מאמן, אני לפעמים קצת חלוק עליו, אבל אין ספק שהוא כבר הוכיח את עצמו ברמות האלה, ואפשר לצפות שלמרות האובדן של ג'לן בראון, זה יכול איכשהו להסתדר לסלטיקס, כי ההחתמות בסופו של דבר מתאימות לדנ"א של הקבוצה. פול ג'ורג', like it or not, הוא מתאים ל-DNA של מה שהקבוצה הזאת מחפשת לעשות. מיטשל רובינסון, החתמה מצוינת, כמו שאמרת, הוא ייתן להם את הדקות האלה בעמדת הסנדר המחליף. אז מבחינת העונה הסדירה, וואלה, אני חושב שהעונה הקודמת הייתה קצת קיצונית, 56 ניצחונות, זה היה מאוד גבוה לקבוצה ששיחקה את רוב העונה ללא ג'ייסון טייטום במקרה הזה. אבל מבחינת האובדן של ג'יילן בראון, זה גם יהיה משהו שיפגע בה. הייתי רוצה לצפות שזה משהו שיחזיק את הקבוצה על אזור ה-50 ניצחונות. כמו שאמרת, המזרח גם מאוד מאוד התחזק, ולכן את כל הציפיות שלנו לגבי כמות הניצחונות שקבוצה תשיג, אנחנו צריכים למתן טיפה, כי הטנקינג כנראה ייעלם, ובאופן כללי העומק של המזרח נעשה הרבה יותר משמעותי, אז להגיע ל-56 ניצחונות עם קבוצה בינונית פלוס, שזה מה שבוסטון הייתה בסוף, בעונה שעברה, קצת יומרני, אבל אני חושב שהם יהיו שם, הם יהיו במאבק של הטופ 6 במזרח, אני כן צופה שהקבוצה הזאת ייכנס לפלייאוף לא דרך הפליין, אבל זה הרבה מאוד תלוי בבריאות של הכוכב שבוסטון שמה את כל יאהבה עליו, שזה ג'ייסון טייטום. נראה לי קצת מוזר ברמת קבלת ההחלטות, לא משנה כמה סניתם את ג'יילן בראון, להעיף אותו בטרייד, בזמן שאת ג'ייסון טייטום הם משאירים, בדיוק fresh off Achilles surgery, אבל אי אפשר לדעת מה יוליד יום. אני חושב שזה קצת מסוכן, בטח שג'ייסון טייטום כבר הראה לנו,

0: שהוא לאו דווקא הצליח להחזיק את עצמו בריא אחרי הפציעה, חזרה מהפציעה בעונה שעברה, אבל בוא נראה. בגלל האלמנט הזה של טייטום, הייתי חושב שבוסטון דווקא כן תסתבך במאבקי הפליין פלייאוף האלה, אזור המקומות 6-8, כי אני פשוט לא רואה ג'ייסון טייטום, שלאורך רוב הקריירה שלו, הוא אחד הכוכבים היחידים שכן היה משחק המון המון משחקים, בדרך כלל תמצאו אותו מעל 70 משחקים בעונות שלו בקריירה. אני חושב שהעונה הוא התקשה לגרד את ה-60 אפילו.
1: למה?
0: חזרה מפציעה, ראינו גם שהוא עוד פעם נפצע אחרי, הגוף לא מגיב אותו דבר לדברים כאלה, ובסופו של דבר הוא גם צריך להתיישר לנורמה בליגה הזאת. זה שהוא היה קיצון למעלה מבחינת כמות המשחקים והבריאות שלו לאורך הרבה מאוד שנים, זה היה מצוין, אבל לאט לאט אנחנו מתיישרים לפי הממוצע, וגם ג'ייסון טייטום מתבגר, צבר כמה פציעות יותר משמעותיות לאחרונה, ולכן אני צופה שזאת תהיה עונה קצת יותר קשה לבוסטון ממה שהם מצפים. אני אוהב את המהלכים על הנייר, אני לא אוהב את הקבוצה בפועל על המגרש, וגם אם יגנבו בעונה הרגילה, אני חושב שבפלייאוף זה שוב יסתיים בפרסט ראונד אקזיט.
1: אני מסכים איתך לגבי הפלייאוף, אני חושב שבעונה הסדירה עדיין יש שם מסורת כזאת מסוימת, ויש את הקסם של הטידי גרדן ששווה כמה ניצחונות, זה אחד המגרשים הביתיים, אם לא המגרש הכי ביתי בעיניי ב-NBA. לגבי לסיים מקום שישי ומטה, להיאבק על הפליין, קשה לי לראות את זה קורה. ג'ייסון טייטום, נכון ששנה שעברה הוא חזר יחסית מהר אחרי הפציעה באכילס 10 חודשים, ונכון שבסוף הסדרה הזאת ראינו אותו נגד פילדלפיה, כבר לא יכול לשחק בכלל בגיים 7, יכול להיות שהוא חזר מוקדם יותר, הוא חזר מוקדם מדי, לא יודע, אבל עברו 4 חודשים מאז, יעברו כמעט חצי שנה, 5.5 חודשים עד שעונה תצא לדרך. טייטום, הסיבה שהוא חזר כל כך מוקדם זה האתלטיות והפיזיות הבאמת ייחודית שלו, של מבנה גוף מדהים. זה שחקן שלא סבל יותר מדי מפציעות, זה שחקן שגם עם האתלטיות הוא משחק לא ב-100% מאמץ, הוא יודע איך לשמור על עצמו פחות או יותר. אני מאמין שהוא יצליח גם לשפר את זה ככל שהשנים מתקדמות ועוברות, יש עוד ניסיון. אתה רואה את זה עם שחקנים כמו קווין דורנט לדוגמה. תוסיף את העובדה ששנה שעברה הוא לא שיחק, פרסי NBA, אולסטאר, עניינים, דברים, זה קשה לי מאוד לראות את ג'ייסון טייטום משחק פחות מ-65 משחקים, לדעתי הוא הגיע ל-70 משחקים, ויחד איתו זה שווה. ואני אגיד יותר מזה, גם בלעדיו הקבוצה הזאת עם היסודות שלה כקבוצת עונה סדירה שפוגשת עכשיו את מינסוטה שבאה מבק טו בק לטידי גרדן, או את דטרויט, או כל כוח אחר שביום נתון על פניו היא יכולה ואמורה לנצח אותה, אני חושב שהיסודות שלה כמו שאמרתי, המסורת שיש במועדון, זה משפיע, וזה עוזר לפחות לסיים בטופ 4 במזרח. זאת אומרת, שוב, יש קבוצות מאוד מאוד חזקות שיתנו פה פייט, אבל משהו במבנה, בארגון, לא רק של המועדון, גם של הקבוצה, גם של המשחק, של הכדורסל, מרגיע אותי, אם אני יודע סלטיקס. אני אומר, לכל הפחות, ב-worst case scenario, בגלל שזאת שנה ממש חזקה כנראה במזרח, מקום 5, אבל אני לא רואה פחות מזה.
0: אני מסכים איתך מבחינת הטלנט למגרש, אני פשוט חושב שהפציעות פה, הם לקחו שחקנים, הם בעצם שני השחקנים שהם מסתמכים עליהם, עם כל הכבוד לפייטון פריצ'ארד והאוזר וכן הלאה, ודרק ווייט, שני השחקנים שהם מסתמכים עליהם בצורה מאוד משמעותית, אולי הכי משמעותית בסלטיקס, זה ג'ייסון טייטום, פרש אוף אקיליס, ואז גם נפצע בברך אם אני זוכר נכון, ופול ג'ורג', שאלוהים ישמור ואלוהים יודע מה הוא ימציא לנו.
1: אבל אף אחד לא מסתמך על פול ג'ורג', למה?
0: מסתמכים עליו.
1: שנה שעברה הם עשו מקום שני במזרח, נכון? בלי ג'ייסון טייטום, שחזר ממש למשחקים האחרונים, זה לא משנה. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על טייטום ובראון, אוקיי? בוא נבחן אותם אחד מול השני, כי בעצם, אם אתה רוצה להשוות את העונה שעברה לעונה הקרובה, אתה אומר, לא היה את שניהם. שנה שעברה היה לך את בראון, השנה היה לך את טייטום. זה פחות טוב? בעיניך? כי יש הרבה אנשים שחושבים שג'לן בראון שחקן יותר טוב מג'ייסון טייטום.
0: אני חושב שטייטום הוא יותר נעים לעין. אני חושב שיש בו אלמנטים אולי שיקחו אותך לרמה אחת מעל, איפה שג'לן בראון מסוגל להגיע, אבל ב-day to day, בקבוצה שהיא לא הטופ של הטופ, לא ה-cream of the crop במקרה הזה, אני חושב שג'לן בראון, מה שראינו בעונה שעברה, יהיה הישג גבוה יותר, טוב יותר, ממה שג'ייסון טייטום יהיה מסוגל להוביל. ג'לן בראון הוא גם, אולי לא אוהבים אותו, אבל הוא נראה לי הרבה יותר חדור ולוקח אחריות על הקבוצה, לעומת ג'ייסון טייטום, שהוא אוהב בדרך כלל להיות כזה, אוקיי, אני אעשה את הנקודות שלי, לא רואה אותו כזה מנהיג, אני כמובן לא נמצא בחדר הלבשה של בוסטון כדי לדעת את זה, והם עשו בסופו של דבר את הבחירה שלהם בצורה מאוד מאוד ברורה, הם החליטו ללכת עם טייטום ולא עם בראון, אבל אני, לא יודע, אני, תחושה שלי ממש ראיתי עם כל הקריירה,

0: עם השני אלה, זה שלעונה הסדירה הייתי מעדיף את ג'יילן בראון, שיהיה לי מישהו להסתמך עליו, מישהו הרבה יותר אמין, שגם בא לעבוד כל לילה, מאשר ג'ייסון טייטום, שאנחנו נראה לא מעט ערבים גם של 3-17 מהשדה.
1: לא, גם ג'יילן בראון יכול לעשות ערבים, סליחה, אצל ג'יילן בראון זה לא 3-17, הוא מגיע ל-9-26
0: פשוט. זה בדיוק, זה 9-32.
1: כן, הוא ייקח יותר זריקות. אבל אתה מדבר, אני מניח, כאילו, אני רק רוצה לחדד את זה, זה רק ברמה המנטלית.
0: בארצות הברית קוראים לזה, this guy putting up tour dates on the board, כלומר, 7-21, 6-23, זה נשמע כמו תאריכים באנגלית, כי הם מסמנים את התאריך הפוך.
1: החודש ראשון. July 25th, נגיד, לא יודע למה בחרתי דווקא את התאריך הזה שהוא היום הולדת שלי במקרה. אני כאילו מצניע.
0: אולי אפשר את היום הולדת של הרבה, ל-August 22nd.
1: נחגוג את היום הולדת של הרבה.
0: רום זה בכלל נורא.
1: אני רוצה שנייה להבין
0: אותך משהו.
1: כשאתה מדבר על ההבדל הזה בין ג'יילן בראון וג'ייסון טייטום, אתה מדבר על העניין המנטלי, או על עניין הכדורסל, או על שילוב של שניהם, ואם אתה יכול להפריד, זאת אומרת, אני מנסה רק להגיע פה לפואנטה, שג'ייסון טייטום, כדורסל-וויז, פאונד פר פאונד, קליעה, דריבל, פיזיות.
0: מרשים מאוד.
1: הרבה יותר מג'יילן בראון, זאת אומרת, זה הדבר היחיד שאני משווה בצורה מסוימת ל, לא יודע, לקובי. הוא משווה את עצמו, הוא מקבל טקסטים מקובי.
0: הוא בעיקר משווה את עצמו לקובי.
1: אבל בסדר, מה זה משווה את עצמו? אתה רואה שהוא עובד על דרילס ועל זריקות ועל מובים של קובי.
0: אחי, כשאתה מסתכל ברמת הספסימן, אתה אומר, וואו, ג'ייסון טייטום, כאילו נו בריינר, כן? יש לו את מנעד שלם, הוא כל הטוב יותר, הוא נראה, כמו שאמרת, הוא נראה מיליון דולר, יש לו מבנה מדהים, הוא אתלט מאוד. אבל המיינדסט הזה, שכשאתה רואה ג'ייסון טייטום בא, ואני אחזיר אותנו לפני איזה שנתיים, שהוא פתאום בא ומפסיק להתפשר רגע על השלשות האלה, שהוא עושה עם הסטאפבק המאוד אלגנטי שלו, אתה קראת לזה שומר על הגוף, אני יכול לקרוא לזה בשמות אחרים, אבל שג'ייסון טייטום פתאום נותן איזה סטאפ אינסייד ודופק דנק שתי ידיים על השחקן בקבוצה היריבה, אתה אומר, "Oh my God, הוא מסוגל לעשות את זה?"
1: לא, זה העניין, אתה מסתכל עליו ואתה אומר, יש שונת MVP loading, מתישהו, מבחינת היכולת, השאלה אם יש אותה בראש.
0: אין את זה.
1: השאלה אם הוא רוצה את זה.
0: וזה בדיוק בגלל זה ההשוואה לקובי עם העליבה, כי אם יש דבר אחד שלקובי יש, זה את זה בראש. וג'ייסון טייטום, תשמע, מבחינת נתונים פיזיים יש לו נתונים הרבה יותר טובים של קובי גם, אם אנחנו עושים את ההשוואה רגע.
1: חד משמעית, הוא יותר גבוה ממנו.
0: יותר גבוה,
1: וגם הכתפיים ומוטת ידיים. כתפיים
0: רחבות, יש לו מבנה של, כאילו הוא יכול לרחף עוד רגע עם מוטת הידיים הזו. אבל בסוף אין לו את זה בראש, ובגלל זה הרבה פעמים ברגעי האמת, אנחנו רואים את הפשרנות הזאת, עוד סטאפ בק 3, במקום ללכת פנימה ולכפות את הסיטואציה, לכפות את עצמו על המשחק ולהגיע לטבעת, אנחנו רואים את הכדורסל קצת יותר מדי אנמי הזה, והוא הרבה יותר מדי פעמים מקבל את זה כברירת גורל, מאשר לבוא ולבסס את הדומיננטיות שלו ברמות הגבוהות ביותר, ואנחנו נראה את זה גם בלא מעט משחקים בעונה הסדירה לדעתי.
1: עוברים לקבוצה הבאה.
0: ברוקלין.
1: יפה מאוד.
0: ואני אשבע שאני לא חושב על זה בראש בין הטייקים.
1: הברוקלין נטס, בעונה שעברה, סיימו במקום ה-13 במזרח, עם מאזן של 20 ניצחונות ו-62 הפסדים, רק ניצחון יותר מאינדיאנה, ושלושה ניצחונות יותר מוושינגטון. מבחינת שחקנים שנשארו, ג'וש מיינוט ודיירון שרפ, זאת אומרת, זה לא שחקנים שנשארו, רגע, אני אעשה סדר, כל פעם אני מתחיל עם השמות ההתחלתיים, זה לפי רשימה שמסודרת לי, שזה שחקנים שחתמו על חוזה בקיץ הזה, יש שחקנים שהם חתומים על חוזה כבר, ואנחנו לא מציינים אותם, אז האמת שאין צורך גם לציין את דיירון שרפ וג'וש מיינוט שחתמו על חוזה ונשארו, כי זה לא ממש מעניין אף אחד שיש להם חוזה חדש. נדבר על מי שהגיע ומי שהלך. מי שהגיע, קיון אליס, ג'וליוס רנדל, ומוריץ וגנר. מי שהלך, ניקולס קלקסטון וזהיר וויליאמס. הברוקלין נטס, קבוצתו של בן שרף, קבוצתו של דני וולף, קבוצתו החדשה של מייקל בראון ג'וניור, הרוקי, גם הוא הגיע, הבחירה השישית בדראפט. תראה, די ברור שברוקלין היא הקבוצה, או לפחות הייתה אמורה להיות הקבוצה הכי חלשה במזרח. משום מה, הטרייד הזה על ג'וליוס רנדל, לא כל כך הבנתי למה. כנראה שברוקלין רוצה להתחיל טיפה לנצח, כי יש לה חבורה של שחקנים צעירים, וזה שלד שהיא סומכת עליו או משהו, אבל אני לא כל כך יודע לאן הקבוצה הזאת הולכת, חוץ מזה שהיא תסיים במקום האחרון במזרח. זאת אומרת, דיברתי קודם על מילווקי, נגיע למילווקי, שוב, אני חושב שהיא עמוקה ויכולה להתחרות, אבל אני מסתכל על שאר הקבוצות כאן ונדבר בהמשך על שיקגו. זהו, זה שיקגו, מילווקי וברוקלין. זאת אומרת, גם וושינגטון כבר לא בטריטוריה הזאת, ולנצח הם לא ינצחו שם.
0: נכון, אבל מה שהייתה תקופה מסוימת בעונה שעברה,

0: שהוכיחה לנו שאיפה שברוקלין כן יכולה להיות מסוכנת, בטח עכשיו שהטנקינג is out the window. הרי ברור שבכל תרחיש ברוקלין מבינה שבפלייאוף היא לא תתחרה, אבל אני חושב שאיפה שיכולה להפתיע אותנו, א', זה עם החתמה של ג'וליאס רנדל, שאני בטוח שהוא יגיע עם הרבה מאוד מוטיבציה.
1: אתה יודע מה, אתה יודע מה, סורי שאני כותב אותך, אבל עכשיו אתה סגרת לי את הפינה שלא חשבתי. בעצם ג'וליאס רנדל הגיע בשביל העונה, כל המציאות של ה-NBA השתנתה, בכל מה שקשור לקבוצות החלשות. כמו שאתם יודעים, אני מניח, אתם שומעים את הפודקאסט הזה, אתם מתעניינים ב-NBA, השלוש קבוצות עם המאזן הגרוע ביותר מקבלות סיכויים נמוכים יותר מהעשר קבוצות שמסיימות במאזן טוב יותר מהן, וסיכויים שווים לקבוצות שמסיימות בפליין. זאת אומרת, אנחנו בסוף העונה, במקום לראות מסע של הפסדים, נגיע למצב שהקבוצות האחרונות ייכנסו לטירוף של ניצחונות, הם ינסו לברוח מזה כדי להגדיל להם את הסיכויים לבחירות דראפט יותר גבוהות. זאת אומרת, ג'וליאס רנדל הגיע כדי לתת את הפוס מלסיים 15 לסיים 13. זה הרעיון פה.
0: אמת, אמת. בעצם, אני חושב שמה שהם הראו לנו היה חודש כזה, אל תתפוס אותי על איזה חודש זה היה, שפתאום ברוקלין דפקה איזה רצף ניצחונות, דני וולף היה גם די בולט בחודש הזה, אם אני זוכר נכון, ופתאום הייתה להם את ההגנה הטובה בליגה, או אחת ההגנות הטובות בליגה, ואז הבנת שלפחות ברמת המאמן, יש בברוקלין מאמן רציני שכן יכול להוביל את הקבוצה הזו למשהו, למרות שאין ספק מבחינת כישרון, זה ברוקלין ושיקגו בתחתית של המזרח באלמנט הזה, אבל מאחר וטנקינג הוא כבר לא שיקול, ויש מאמן, יכול לייצר פה איזה לכידות מסוימת, בטח בצד ההגנתי, שתלב דווקא צריך להיות הדבר הכי טוב ומוכשר בעולם כדי להצליח בו. אני חושב שברוקלין יכולה דווקא להפתיע אותנו, אני לא אומר שברוקלין תעלה לפליין או משהו כזה, אבל אני כן אומר שזה לא יהיה בשר תותחים, היא לא תהיה כזאת בשר תותחים כפי שנדמה לנו. הרבה שחקנים צעירים שאפשר לנהל אותם נכון, לפחות לדרוש מהם בצד ההגנתי, אולי לא הכדורסל הכי אלגנטי בעולם, אולי הרבה מאוד זריקות של מייקל פורטר ג'וניור, שיצטרך לתת עוד עונת סי כדי שזה יקרה.
1: מייקל פורטר ג'וניור וג'וליאס רנדל ביחד בחמישייה, כן? זה מה שהולך להיות, 3-4.
0: זה כאילו, אני מדמיין את זה כמו שני סוסים שרצים עם הכיסוי עיניים הזה לצדדים, שאסור להסתכל ימינה ושמאלה. ורואים רק את הסל, זה פשוט הזיה, לשחק עם שניים כאלה בקבוצה, זה הולך להיות אתגר.
1: ואתה רוצה לפתח שחקנים צעירים, ראינו את יומין עושה כמה צעדים קדימה למעלה בסאמר ליג, ובלי קשר, אתה יודע, יש לו כלייה, זריקה, טכניקה, באמת רמה מאוד גבוהה, אפשר לראות שיש שם פוטנציאל, דני וולף עכשיו, קצת ההתקדמות שלו, אולי תעצר על ידי החזרה של ג'וליאס רנדל לעיר ניו יורק, אחרי שהוא כבר בנה לו בית בחווה גדולה במינסוטה.
0: אז אתה יודע, אני יכול לספר לך סיפור, אם תחשוב על זה, לקחו את מייקל בראון, נגיד, אני לא כזה חושב שהוא יהיה משהו סופר משמעותי, לפחות במה שראיתי כרגע, אבל אין לדעת, זה רוקי. הם אומרים, דיומין מתפתח בתור קלעי מאוד מאוד רציני בעמדה 2, הרי ברור לנו שרכזו לו, ראינו אותו כבר בעונה האחרונה. הם אומרים, מייקל פורטר ג'וניור נתן עונת סי, זה גם קלעי מטורף. ג'וליאס רנדל נכנס לעמדת הארבע. בונה, בתרחיש סופר אופטימי, לקבוצה הזאת כמעט יש חמישה שחקנים קוהרנטים שאפשר לעלות למגרש ולצפות לנצח איתם.
1: חמישה שחקנים זה לא מספיק בשביל לנצח משחק, זה בדיוק העניין, וגם הם לא ממש קוהרנטים, אבל בסדר. נגיד...
0: אמרתי, בתרחיש, אם אני שם את המשקפיים הוורודות ביותר כרגע.
1: המשקפיים לא ורודים, ולא צריך לשים אותם, כי אין... כי אתה בחדר חשוך בלי אור. זה לא משנה איזה צבע של משקפיים תשים. מה לגבי בן שרף, איך אתה חוזה את העונה שלו מתפתחת?
0: לצערי, אני באמת, אני מאוד מאוד אוהב את בן, אבל אני חושב שגם המהלכים שברוקלין משדרת, הם כאלה שאומרים, תשמע, בן היה חביב בעונת הרוקי שלו, צריך לזכור גם שהם לא השקיעו בו בחירת דראפט גבוהה מדי, בטח שזה גם היה בדראפט שהם בחרו בו חמישה שחקנים בסיבוב הראשון, שזה היה משהו unheard of לפני, ונראה שהם לא בונים עליו יותר מדי קדימה לצערי, מהמהלכים שהם עושים, צריך להגיד גם שמייקל בראון ברמת העיקרון, די על אותה עמדה של בן, וזה בן אדם שיקבל את ההזדמנויות שלו, זה לא שהם יזרקו את הבחירה השישית, שלהם, שישית, לפח, רק כדי לתת לבן שרף, גם אם הוא יעשה שיפור מאוד טוב, רק בעצם ההשקעה של האמצעים שהקבוצה הזאת שמה על מייקל בראון, הוא זה שיקבל להרבה מאוד הזדמנויות העונה, בצורה כזו או אחרת, ואני מאוד מקווה שבן יבוא ויוכח לנו אחרת, אבל הוא יצטרך להיות מדהים עד ספקטקולרי, כדי לקבל את המושכות על פניו של מייקל בראון. קבוצות במצבים כאלה כמו של ברוקלין, בדרך כלל מתחילות חלש עם ההכנסה של מייקל בראון לאירוע, וככל שהעונה תתקדם, המטרה תהיה לתת יותר ויותר את המושכות למייקל בראון קדימה. וזה יבוא על חשבונו של בן שרף, שאני לא יודע איזה פוזיציה יצליח לקבוד לעצמו בקבוצה הזאת. אני מאוד מקווה שאני טועה, אבל אני לצערי לא רואה אותם יותר מדי נעמדים מאחוריו של בן.
1: תראה, יש פה עומס בעמדת הגרדים שאי אפשר להתעלם ממנו. יש את דיומין, שהוא משחק אולי יותר לכיוון השתיים, אבל הוא גם יכול לשחק אחד. ויש את נולן טראורה, שבהזדמנויות שהוא קיבל שנה שעברה בשלב מסוים, נתן כמה משחקים ממש ממש טובים, פשוט לא שיחק הרבה פציעות, גם לא היה בסאמר ליג בגלל פציעה. דרייק פאוול, שזה עוד שחקן שבחרו בדראפט, שגם הוא לא מוביל כדור, אבל הוא שתיים, ששומר מצוין וקולע בסדר. תוסיף לסיפור הזה את מייקל בראון ג'וניור, ו... עוד שחקן שהוא אמנם שתיים והוא לא אחד בשום צורה, אבל הוא שתיים מובק, שזה קיון אליס. שאתה מסתכל על 4-5 גרדים בערך, שמגיעים כנראה ברוטציה לפני בן שרף, וזה טיפה מדיג. זאת אומרת, מה זה מדיג? השאלה, איך העונה שלו תיראה? כמה משחקים הוא ישחק בנץ, כמה הוא ישחק בברוקלין, וכמה הוא ישחק בלונג איילן, נץ, בקבוצת הג'י ליג, ונראה מה, מה יהיה. תראה, ראינו אותו בסאמר ליג, אוקיי, צריך, להגיד, בישירות הוא לא עשה שם קפיצה שהיינו אמורים לראות ממנו. ציפינו שיוביל, שינהיג, שיתקוף את הסל, וזה היה נראה כמו גרסה שלו בקבוצת ברוקלין נטס בעונה הסדירה ב-NBA. מבחינת הקליעה, הוא אומר שהוא עבד על הקליעה, שהוא שיפר את הטכניקה, אני לא כל כך רואה את זה. השחרור כדור שלו מאוד מאוד איטי. עכשיו, אני אחד המאמינים הגדולים בבן שרף, הייתי אחד המאמינים הגדולים בבן נסח את זה, שיהיה קוהרנטי. אני אחד המאמינים הגדולים בבן שרף. תמיד הייתי אחד המאמינים הגדולים. ביססתי את זה על האופי שלו, על התחרותיות שיש בו, על המקצועיות שיש בו, על החוסן המנטלי שלו, על היכולת שלו לעלות לפרקט, ולא להתעניין בזה שנמצא לידו איזה רוקי מרוסיה שעשה רעש, ועוד איזה אלוף NBA ששיחק עם ניקולה יוקיץ', הוא רואה את הסל, הוא רואה את החדירה, הוא לא מפחד מאף אחד, אבל המציאות לימדה אותנו בשנת הרוקי, ואתה יודע, יש נסיבות מקלות, שהוא לא ממש הצליח לעשות את זה, שזה בסדר. והסיבה שאני פחות חושב עכשיו, שהוא יצליח להתפתח, היא לא בגלל שאני לא מאמין בו עדיין וביכולות שלו, אבל אין לו מקום לעשות את זה, לצערי. כמו שאמרת עכשיו, אני לא חושב שהוא קבל שם את ההזדמנויות, בשלב הזה, אני חושב שהדבר הכי טוב שאנחנו יכולים לאחל לבן שרף, אני מאוד מקווה שאני טועה, זה טרייד לקבוצה אחרת, קבוצה שהוא יוכל לשחק בה, קבוצה שהיא טנקין, למרות שאין טנקין, אבל שלא בחרה 5 רוקיז ביחד, ולא מנסה לפתח הרבה שחקנים במקביל, וכאילו, אתה יודע, זורק את הקוביות, לך שהם יפלו והסתדרו, אלא קבוצה שיותר מאמינה בו, יותר מזה. הוא לא צריך לשחק בקבוצות כאלה. בן שרף צריך לשחק בקבוצות מנצחות. בתור שחקן מחליף מהספסל, שעולה ונותן 10, 12, 14 דקות, ואם הכל מסתדר לו בקריירה, הוא יכול להיות גם טי-ג'י מקונל. אוקיי? שמאלי, יותר גבוה, יותר חזק. גם טי-ג'י מקונל לא קולע מ3, ובקושי יש לו תמיד ריינג', הוא נכנס לצבע, הוא משתמש בפיזיות, באגרסיביות, והוא שחקן מנצח בקבוצה שהגיעה לגיים 7 בגמר. זאת אומרת, יש לו מקום בליגה הזאת, זה מה שאני אומר, הוא יכול למצוא את עצמו, אבל בברוקלין עכשיו, עם זה שהכלייה לא השתפרה יותר מדי, והאסרטיביות והאגרסיביות לא הייתה שם בליגת הקיץ, אז אני חושב שיהיה לו קשה מאוד לקבל הזדמנות.
0: אני איתך, אני חושב שבסופו של דבר המינוס מה שאתה אומר, אתה אמרת שבן שרף צריך ללך לקבוצה מנצחת, ששחקן שעוד בשלבי ההתפתחות כמו, ושלא הוכיח בשורה התחתונה שום דבר בליגה, מעבר לזה שאולי הוא שייך לליגה הזאת, אז גם קבוצה שתביא אותו בטרייד, זאת לא תהיה קבוצה טובה. אני צופה שאם כבר הוא יעבור בטרייד באזור הדדליין, שזה נשמע לי ריאלי, כאשר ברוקלין תתקדם יותר ויותר לכיוונו של מייקל בראון באותו זמן, אני חושב שמה שיקרה זה שפשוט זה יהיה טרייד לקבוצה חלשה אחרת. זה יהיה טרייד לשיקגו, למילווקי, לקבוצה חלשה מהמערב.
1: לא, שנייה רגע, כאן אתה כאילו צריך לזכור שיש לקבוצה הזאת עכשיו שחקן אחד מאוד מאוד משמעותי, שהוא נכס שאמור לעבור בטרייד העונה, איך שלא צובב את זה, מייקל פורטר ג'וניור. לגבי ג'וליוס רנדל, אני לא יודע, ואני בראש חושב על קבוצה, שכבר הרגע היה איזושהי עסקה מסובבת שלו, של 3 קבוצות שהגיעה, איכשהו קשר בין שתי הקבוצות, הנה שוב, המחשבות שלי מסתבכות, מנסוטה, וברוקלין, אוקיי? ג'וליס רנדל לא יחזור בטרייד למינסוטה, אבל מייקל פורטר ג'וניור בהחלט יכול לעבור, ואז בן שרף מגיע יחד איתו, או לכל קבוצה ש-MPJ יעבור.
0: הוא יהיה throw-in בתוך הטרייד, כאילו, בן שרף אין לו מסכורת רלוונטית לטרייד, אם אין לו כלום.
1: נכון, לפעמים throw-inים עושים את העבודה, אתה יודע. למה נתתי את מינסוטה כדוגמה? כי מינסוטה, עכשיו יש לה את למלו בול, אבל היא כמה שנים משחקת בלי פוינט גארד, בלי רכז, עם כל הכבוד למייק קונלי, שעשה שם איזו עונה, אתה יודע, אדוארד זה היה צריך להוביל כדור דיווין

0: וינצ'נזו אין לה אותה, אין לה אותו העונה. אז סיטואציה מסוימת, נכון שיש את למלו בול, ונכון שיש את איודו סומו שהגיע השנה שעברה משיקגו, כאילו לשם אני רואה אותו מחליק קצת יותר באופן טבעי לקבוצות מהסוג הזה, שמתקשות קצת ברכזים, אבל זה בן צרף, ונקווה, נחזיק אצבעות שיצליח, ושיגדל בברוקלין, ויצמח בברוקלין, ויקבל הרבה הזדמנות, ויוכח גם, כמובן שאנחנו בעדו.
1: אבל הוא לגמרי במוד הישרדות. בוא נגיד את האמת, בשנה, שנתיים הקרובות, בן צרף בהישרדות על המשך החיים שלו בליגה.
0: כן, העניין הוא שאם הוא לא יצליח לשרוד, אז כנראה שהוא יקבל איזו הצעה מאוד מעניינת וטובה פה מהכדורסל האירופי, קבוצות הישראליות כאן, וגם קבוצות אחרות.
1: אז באמת השאלה כמה הוא ירצה להילחם על להישאר ב-NBA או להתפשר על אירופה.
0: תראה, שוב, אם אנחנו נגיד עוד משפט על זה, אני חושב שהוא לא יוותר כל כך בקלות וכל כך במהירות. אני לא רואה אותו, גם בהנחה שהעונה הזאת לא מסתדרת לו כמו השאיפות, אני לא רואה אותו מקפל את עצמו בסוף העונה, בהנחה, אתה יודע, שהוא עובר בטרייד עכשיו לקבוצה מסוימת, ומסיים שם את העונה, וכאילו אומר, טוב, הסתיים לי החוזה רוקי, החוזה הראשוני שקיבלתי לשנתיים, מה אני עושה? אני יכול לחתום בשלושה, אולי יותר מיליון דולר במכבי, בהפועל, בקבוצות יורוליג אחרות, או שאני פה עכשיו, משחק בג'י ליג, נלחם על המקום שלי בליגה, נותן לזה עוד שנה, נותן לזה עוד שנתיים, מההיכרות שלי איתו, זה מה שהוא יעשה, אוקיי? אבל אנשים משתנים, אנשים, אתה יודע, החיים פוגשים אותם, וההחלטות שלהם משתנות. אני חושב שבן שרף יודע שיש בו את מה שצריך בשביל להיות שחקן NBA לגיטימי, לכל הפחות, והוא ילחם על זה ולא יוותר על זה בקלות.
1: אני איתך לגמרי, אני חושב שבסופו של דבר לבן כן יש נתונים שעומדים לזכותו, זאת אומרת, רכז בגובה 6'6", אם יש לו סייז של NBA, והדברים האלה יקרצו, גם אם לא יסתדר בברוקלין, וגם אם, אתה יודע, יכול להיות פה מצב שהם לא ירצו את האופציית חוזה שלו על השנים השלישית או הרביעית, ככה זה עובד בחוזה רוקי, והוא פתאום נמצא את עצמו כפרי אייג'נט, שיכול לבחור את הקבוצה בעצמו. אז אני לגמרי איתך, אני לא חושב שאני רואה את בן שרף חוזר לאירופה בשנה שנתיים הקרובות, גם אם זה לא יסתדר בברוקלין, אני רק מאוד מאוד מתפלל ומקווה שאיכשהו ייפול, או יצליח להטוות את דרכו שלו באמצעות חתימה בקבוצה אחרת בהמשך, במקום שתהיה לו את ההזדמנות ותהיה לו את היכולת להתפתח, כי הוא כן שחקן NBA, הוא כן שחקן שיכול להיות שנים ארוכות בליגה, בסיטואציה המתאימה.
0: קבוצה הבאה.
1: שרלוט?
0: טוב, עדיין ללא טעויות, השרלוט הורנץ. ראית שהיה כל קבוצה שהציגה את הלוז של הלעונה, עשתה את זה בצורה אחרת, יצירתית, מגניבה כזאת. נגיד פורטלן, דיברנו על זה? לא דיברנו על זה כאן?
1: שלילי.
0: פורטלן העלתה פשוט קליפ של לילארד קולע, זורק כאילו שמאחוריו יש לו מסך.
1: 100,000 פעמים הוא זורק?
0: כן, עזוב את זה. מאחוריו במסך הרחוק, כאילו בצד הרחוק של הסל, בצד השני של המגרש, רואים על המסך הזה את היריבות ואת התאריכים. יש את, מי זה הייתה? אטלנטה אני חושב, שהביאה את הילד שהיה ויראלי השנה בגלל שהוא עשה קולות של ציפורים, נתקלת בזה? ילד שבזה בשיעור בכיתה, שאתה צריך להציג את העבודה שלך, הציג זה ציפורים, ועשה כל חיקוי מושלם של כל אחד מהם, אז הוא, לא משנה, כל אחת עם הרעיונות שלה. יש את המערכון המפורסם של,
1: כמו שאחת הציפורים באטלנטה הייתה נץ. כמו שהוא יודע לעשות חיקוי של נץ.
0: הוא עשה חיקוי של הכל. אני אמצא את זה, אני אשלח לך. איך קוראים להם? קיל אנד פיל? זה, הקומיקאים?
1: לא, זה קיגרן? פי אנד קיל, לא, וואי, אני דווקא רואה אותם הרבה.
0: בקיצר, יש להם מערכון אחד,
1: קי אנד פיל.
0: שמקרים, שמישהו מקריא שמות בבית ספר, בכיתה, והוא מעוות את כל השמות, כי השמות הן עזועים. אז דלס עשתה את הצגת הלוז שלה, ככה, כאילו, ולמה הלכתי לשם? כי התחלנו עכשיו עם שרלוט. זה לא כל כך עובד, כשאתה אומר שמות של קבוצות, ומנסה להוות אותם כאילו למשהו אחר. אבל במקרה של שרלוט, זה דווקא עבד. שרלוטה אורנטה. איז שרלוטה אורנטה. אינדה זה, משהו כזה. אגב, אותו מערכון גם עשו עכשיו, פגשתי אותו, נתתי לו פיסטבם קטן, אם בכלל, באיזה משחק במונדיאל של בלגיה, אני חושב, מייקל קיגן מרי קוראים לו, או שבלבלתי עכשיו
1: קיגן מרי, זה מסקרמנטו?
0: כן, קיגן
1: מרי. לאן אתה הולך עם זה, אידו?
0: מייקל קיגן משהו, קוראים לו מייקל קיגן משהו, אוקיי? קיצור, הוא עושה את המערכון הזה, ועכשיו יש איזה קטע שעושה את זה על שחקני כדורגל, כאילו מהמונדיאל, שעושה את זה ממש מצחיק. קיצור.
1: אגב, אם כבר הגענו לשרלוט במקרה, ואתה מדבר על קי אנד פיל, אז יש קטע מערכון מאוד מפורסם שלהם, שהם מציגים את עצמם כשחקני פוטבול, ושחקני פוטבול, בלי כרגע להיכנס לקטע הגזעי יותר מדי, או הצבע,

0: הם בדרך כלל חבר'ה שחורים שמגיעים גם מהמקומות היותר קשים. וכל המערכון זה כאילו שממציאים שמות הזויים, ואיכשהו זה בסוף אשכרה זדריאס ולוונטרה וכל מיני כאלה. אז המערכון הזה לא רלוונטי לשרלוט, שהחליטה לצבוע את כל הסגל שלה בצבע אחר, והוא הצבע שרוב הקירות צבועים בו.
1: מי שעשתה את זה באמת זאת הלייקרס שלך, אבל נגיע לזה בפרק הבא. שרלוט, עם קיץ, וואו, כאילו דרמטי, שבא משום מקום בצורה מסוימת, שהפתיע במהלכים האמיצים, בקבלת החלטות המאוד מאוד ברורה, אהבתי, קודם כל אהבתי. יצא לי לראות בקיץ הזה פעמיים מדרף די שוב, אחרי שכבר ראיתי אותו איזה 7-8 פעמים, פשוט כל פעם כשהוא על המסך, ואני ברבה בבית, עובד מהבית, עושה דברים, אני מעדיף שהוא יישאר לי על המסך, מאשר הטוקינד של התוכניות אקטואליה וכו'. וכל פעם, זה מדהים, כל פעם יורדת לי דימה, בפרצוף של וונטה מק, שהוא בוחר אותו ראשון, כאילו שהוא ככה באלם בסלון, אני כאילו חוטף איזה סיז'ר.
0: מה כתוב על הפתק? וונטה מק, all day, or all the way?
1: כן, משהו כזה, all the way. זה, לא שהסרט הזה...
0: זיכרונו לברכה,
1: צריך להגיד. הסרט הזה, כן, מה?
0: שחקן של וונטה מק נפטר, לא?
1: באמת?
0: כן.
1: לא ידעתי את זה.
0: הבלק פנת'ר, זה אותו אחד, לא?
1: זה צ'דוויק בוסמן?
0: כן.
1: מה? צ'דוויק בוסמן היה
0: וונטה מק? וונטה מק זה צ'דוויק בוסמן.
1: וואו, לא שמתי, לא...
0: אני 99% הזה, בוא נבדוק את זה.
1: לא, יכול להיות. וואו, הצפת אותי עכשיו. כאילו, אני יודע שצ'דוויק בוסמן מת, אבל לא יודעת שוונטה מק מת. בקצור, בסרט עצמו... ה-GM שם, אגב...
0: כן, צ'דוויק בוסמן.
1: עושה קצת טעויות, כאילו איכשהו במזל הכל מסתדר לו. שרלוט זה היה נראה כאילו היא באה עם תוכנית עבודה מאוד מאוד ברורה. אז זה התחיל כמובן בשחקנים שעזבו, ויש שניים מאוד משמעותיים, למלו בול עם הטרייד, מיילס ברידג'ז עם הטרייד, לשני מקומות אחרים, שתי קבוצות שונות, שני טריידים שונים, ג'וש גרין עבר בטרייד, וטרי מן עבר בטרייד. מי שנשאר, אני אציין שהוא נשאר כי הוא הגיע רק באמצע העונה שעברה, גם ככה קובי ווייט משיקגו, ומעבר לזה, השחקנים החדשים שהצטרפו, גרייסון אלן, דוריאן פיני סמית, רויס אוניל, נאז ריד, דניס שרודר בקבוצה ה-12 שלו ב-NBA רחוק, קבוצה נוספת אחת מלהשוות את ה-C של איש סמית, ששיחק ב-13 קבוצות בקריירה, אף שחקן לא עשה דבר כזה, אז קצת הגזמת לדעתי עם ה... עם הבליץ' שאתה חושב ששרלוט עשתה, כי בכל זאת יש פה את שרודר ואת ריד ואת רויס אוניל ואת DFS שהם bad boys, אתה יודע, אבל...
0: DFS, bad boy, כן, אוקיי.
1: לא, אוקיי,
0: אבל, פחות. לא, אבל אני, יכול להיות שאני גם הייתי מושפע, היו הרבה שמועות ב-24 שעות האחרונות, שגם סבוניס בדרך לשרלוט, אז יכול להיות שזה גם השפיע עליי ככה בתפיסה של כמות הלבנים.
1: תראה, האורנץ יש להם, כנראה הם לקחו את העונה שעברה, שכחתי לציין, עונה שעברה, עונה... מדהימה של שרלוט, בעיקר החצי השני של העונה, הקבוצה שניצחה בחוץ, והקבוצה הראשונה בהיסטוריה, שניצחה בחוץ את השתי פינליסטיות, או השלוש אלופות האחרונות, אני כבר לא זוכר את הנתון, אז במעל ה-15 הפרש, 20 הפרש, ראינו ממנה איזה חודש מטורף, שהחמישייה התייצבה, שכולם היו בריאים.
0: והדבר הראשון שהם עשו איך שנגמר העונה, זה להעיף את ה... את האורקסטרייטר של החמישייה הזאת.
1: כן, אבל נסביר למה. קודם כל, הייתה איזושהי ירידה קטנה בסוף, הם כבר היו רגע מלפני להגיע למקום 6 כזה, אבל סיימו במקום ה-9. הם ניצחו את מיאמי במשחק הפליין, כולל מהלך מאוד מלוכלך של המלו בול, ששבר את הגב של ממה דבאו, שלא חזר לאותו משחק. הפסידו אחרי זה לאורלנדו, במשחק הפליין השני, זה היה משחק חד צדדי, אורלנדו די פירקו אותם שם, התקפה שלהם נראתה קטסטרופה, קונקה ניפל, אחרי עונת רוקי סנסציונית, ירד לקרקע במהלך הפלייאוף, הבין שזה כדורסל קצת אחר, השלשות שלו לא כל כך נכנסו, אבל אפשר היה לראות באופן מאוד ברור, שיש פה שלד צעיר, של שני שחקנים שנבחרו בשנתיים האחרונות בדראפט, לפני שנה ולפני שנתיים, קונקה ניפל, סליחה, ברנדון מילר זה לפני 3 שנים. למלו, הוא כבר נכנס לעונה השביעית שלו. אתה אומר, רגע, אני הולך עם הטיימלן הזה של שלושתם קדימה, או שלמלו שחקן קצת בעייתי, גם כי הוא פצוע, גם כי הוא משחק בסגנון כדורסל, שאולי הוא לפעמים מדהים ומשלב, אבל הוא חסר שליטה, וזה לא מספיק טוב. אלה, שני אלה, ברנדון מילר, פוטנציאל להיות פריים פול ג'ורג', וקונקה ניפל, שיש לו פוטנציאל להיות... לא פריים, אבל ארי ברד אולי איכשהו כזה, סורי שאני אומר את זה בכלל, אבל אם אתה יודע, לפי עונת הרוקי וכן, בטח בכל מה שקשור לקליעה ל3

0: ולכמה שהוא משחק חכם.
1: לארי ברד היה עושה הרבה יותר דברים, חוץ מרק לקלוע, אבל כן.
0: לא, גם קונקה ניפל עושה עוד דברים, ולדעתי הוא רק ילך וירחיב ויגדיל את הקשת.
1: ההשוואה מוגזמת מאוד.
0: ברור שמוגזמת, התנצלתי מראש על המוגזמת.
1: שפר השוואותיך על ההמשך,
0: עידו. התנצלתי מראש על המוגזמת. תראה, קונקה ניפל, זה העניין, אני לא יכול להשוות אותו עכשיו לקלעים פיור, כמו ג'י ג'י רדיק סטייל, כי הוא עושה הרבה יותר. אז הוא איפשהו באמצע, בין השחקני ג'י ג'י רדיק ללארי ברד, ולדעתי הוא יותר התקרב בסט יכולות שלו בעתיד, בוורסטיליות וברפגוניות למה שלארי ברד עושה. בכל מקרה, אלה השחקנים המשמעותיים, אלה שני השחקנים המשמעותיים, ומסביב לזה אתה מביא את נאז ריד, שכולנו יודעים מה הוא שווה. בנוסף, רויס אוניל ודניס רודר, שהם, אתה יודע, כשחקני בק כחמישייה שנייה, עם דוריאן פיני סמית ועם גרייסון אלן, תשמע, הם לא פריירים. תוסיף את מוסה דיאבטה סנטר, תוסיף את ריין קולקברנר סנטר, כולם שחקנים צעירים, תוסיף את ציון ג'יימס שאפילו נתן עונת רוקי טובה, שרלוט, אני לא יודע אם היא אמורה לעשות עונה טובה יותר השנה ברמת המאזן, אבל מבחינת הדרך שלה, אני משוכנע שהיא מתקדמת לכיוונים טובים, יחד עם המאמן שלה, צ'ארלס לי, ומצד אחד שפו על ה-conviction, על האמונה במטרה ובדרך, מצד שני, אין לה את האלפה. דיברנו על זה, למרות שברנדון מילר אמור להיות האיש הזה.
1: ברנדון מילר בהחלט יכול להתפתח להיות האיש הזה, זאת עונת המבחן הגדולה שלו, הוא גם נכנס לשנת חוזה, מה שנקרא, נכון שזה לא שנה שבעקבותה הוא יהיה שחקן חופשי לחלוטין, הוא יהיה מה שנקרא ב-NBA Restricted Free Agent, אבל זאת שנת המבחן, הוא ירצה את החוזה הגדול, השאלה אם הוא יוכל להוכיח את עצמו, כי מגמה דווקא מעניינת שאנחנו רואים בשנים האחרונות, דווקא עם שחקנים כאלה, אתה יודע, סקוררים טבעיים עם הרבה נתונים פיזיים טובים כמו ברנדון מילר, זה שרק לקלוע 20 וקצת נקודות למשחק is not gonna cut it. אם הוא ירצה את החוזה המקסימום שלו, שלזה הוא מכוון, זה ברור לנו, הוא יצטרך לשמור בהגנה, הוא יצטרך ממש להוביל את הקבוצה הזאת, וזה שם הרבה מאוד על הצלחת שלו, ומעניין לראות איך הוא יתמודד עם זה. אני לאו דווקא חושב ששרלוט תשחזר את הכמה חודשים המדהימים שהיא נתנה בעונה שעברה, כי כמו שאמרת, ראינו בסופו של דבר שעם כל הקרדיט וכל המחמאות שהם צברו, בסוף הם לא הצליחו אפילו לעלות לפלייאוף, וזה לא שהדיחה אותם קבוצה עם תנית, זה בסך הכל אורלנדו שהדיחה אותם, שהיא קבוצה עם הבעיות שלה, ולכן אני לאו דווקא מלא באמונה ששרלוט תהיה איזה סיפור הצלחה עונה, אני גם לא ראיתי מספיק מברנדון מילר בקריירה כדי להגיד לעצמי, וואו, זה פול ג'ורג' הבא, כמו שאתה בעדה ואמרת. יש לו את הפוטנציאל הזה, אבל הוא יצטרך לעשות קפיצת מדרגה מאוד מאוד גדולה כדי להגיע לשם. אין ספק שזאת העונה שבה הוא אמור לעשות את זה, ואני מאמין ביכולות שלו, אבל אני עוד לא ראיתי שום דבר בשלוש שנים שלו בקריירה, שאומר לי שהוא יכול להיות אלפא ברמה הזאת, שגם יסחוב את הקבוצה לניצחונות. ואם הוא לא יעשה את זה, אלא רק נשאר על עוד עונה של מקומות 9, 10, 11 במזרח, והוא יקלה נקודות, אבל הקבוצה לא תתרגם את זה להצלחות, אני לא כזה בטוח שאנחנו נראה אותו ממשיך שם עוד עונה.
0: אני, יש לי בעיה אחת עם שרלוט, ועם כל הבעלכים שהם עשו, זה בעמדת הרכז. אני חושב שקובי ווייט ודניס שרודר, כרכז פותח ובקאפ, קובי ווייט הוא הרבה יותר שתיים. אין שם מישהו שהוביל משחק.
1: הוא הקומבו גארד הקלאסי מהספסל.
0: כן, אז קונקה ניפל יצטרך גם להיות חצי רכז, ופה, כאילו לפני שאני אמרתי לארי ברד שזה בשלוש, בוא נראה איך זה יסתדר. זאת אומרת, יש הרבה כישרון, אנחנו רואים גם שיש קבוצות עם פחות רכזים, אתה יודע, מנסות הרצה ככה כמה שנים, אפרופו מה שאמרתי קודם על מייק קונלי, וזה עבד לה, עבד לה מספיק בשביל לסיים כל שנה במקום גבוה במערב, ולהגיע לחצי גמר בערך, לעבור לפחות הסיבוב הראשון בשנים האחרונות, כולל שנה אחת שהיא עשתה גמר. שורה תחתונה, שרלוט, אתה אומר מה? מקום 8-10 כמו שנה שעברה, או שאתה חושב ש...
1: אני אומר, מגרדים את הפליין.
0: מגרדים את הפליין. קבוצה הבאה.
1: שיקגו.
0: תראה שנייה רגע, רק צובב את הטלפון, תראה לי שנייה.
1: לא פועל, לא ראיתי בכלום.
0: בסדר. שיקגו בול, זה עדיין מדייק.
1: נראה, עדיין...
0: אגב...
1: המסך בכלל על ה... פה.
0: אוקיי. טוב. מי שהצטרף לשיקגו...
1: כמעט אמרתי דטרויט, גילוי נאות, אבל אמרתי שיקגו ברגע האחרון.
0: שני שחקנים שהגיעו מקבוצות אחרות, מאוד משמעותיים אפשר להגיד, ועוד שחקן אחד מאוד מאוד משמעותי, שהגיע מקבוצה אחרת, אבל בליגה שונה, של קולג'ים. ניק לקסטון, שמגיע מברוקלין, נורמן פאוול, שחתם על חוזה לשנתיים, כנראה זה השכר הכי גבוה שהוא קיבל, כי נורמן פאוול אחרי עולת אולסטאר, ואחרי ששחק כדורסל תחרותי במיאמי ובקליפרס, ולפני זה בטורונטו, אומר, אוקיי, אני לא אנצח הרבה השנה, אבל אני רוצה כסף. וכמובן,

0: השחקן אולי הכי מסקרן, לא אולי, בטוח הכי מסקרן בשיקגו, הבחירה הרביעית בדראפט, קלב ווילסון, שראינו אותו במשחק הראשון שלו בליגת הקיץ, דופק 35 נקודות, קובע סי נקודות למשחק בחורה בליגת קיץ, של רוקי או של כל שחקן שמגיע לליגת הקיץ, ובעיקר הוא הליף ביכולת שלו לקלוע מחוץ לקשת,
1: שזאת הייתה הביקורת עליו, צריך להגיד לפני הדראפט.
0: היה לו שם 7-3 במשחק הזה, באחוזים מטורפים, ואתה יודע, הוא נראה כמו איזושהי החלאה כזאת של ג'רן ג'קסון ג'וניור וקווין דורנט.
1: נראה מטורף. אני חייב להגיד שבהרבה מאוד דראפטים, הבחירה הרביעית היא כזה בחירה בעייתית. אין הדראפטים שמגיעים 4 טופ פרוספקס, וגם כשאומרים שיש 4 טופ פרוספקס, וקלב ווילסון היה מספר 4 באופן מובהק לכל אורך תהליך הפרי-דראפט, אז הבחירה הרביעית הוא כזה, אוקיי, הוא השחקן שיש לו את המגבלות, אתה יודע, אמרת, היה ספק לגבי הקליעה, אני חושב שמהמשחק הראשון של הסאמר ליג, או הסאמר ליג, סליחה, כולם הסתכלו ואמרו, what the fuck, זאת בחירה רביעית, בוא נשיקגו זכתה בלוטו, ליפול לבחירה רביעית ולקבל שחקן כזה, אימאלה, זה נראה כמו שחקן מפחיד בכל רמה, יש לו את הסייז, יש לו את האתלטיות, מוטת ידיים, checks all the boxes, כאילו, מה תגיד לי, הוא לא הוכיח את עצמו כמוסר גדול, who gives a fuck, כאילו, בעמדה 3-4, הוא לא צריך להיות איזה מוסר גדול, הוא נראה משהו דפוק, אני חייב להגיד, קלב ווילסון, דפוק בקטע טוב כמובן, ודווקא עם ההחתמות שציינת קודם, נורמן פאוול, שחקן מצוין, ניק לקסטון, שחקן שאני מאוד אהבתי, גם בווריאציה שלו בברוקלין, כשעוד ברוקלין הייתה תחרותית.
0: אתה מכרת לי אותו שנה שעברה בטרייד? תקשיב, הוא היה...
1: יכול להיות.
0: חלש.
1: אבל אני גיליתי אותו בפנטזי, בעונת הפריצה שלו.
0: זאת אומרת, המספרים שהשתפרו, שנה שעברה הייתה שנת סי שלו, אבל כאילו עוד שחקן שיש לו פוטנציאל מדהים שלא ממומש בעיניי.
1: לא, אבל דווקא הוא היה ממש טוב בעונה הזאת בברוקלין, כשזה כבר התחיל לקפוץ מהצוק, כל המכונית של ברוקלין, אבל הייתה לו שם איזה חצי עונה שהם עוד הובילו את המזרח במהלכה בשלב מסוים, עוד עם דורנט אני מדבר וכן הלאה, וקלקסטון הוא שחקן שיש לו יכולות, והוא יתאים לה, הוא גם מאוד אתלטי, הוא מתאים לסגנון הקופצני והרץ הזה ששיקגו מחפשת לשחק. אני חושב שזה הולכת להיות אחת הקבוצות, בארצות הברית קוראים לזה ה-Game Pass Darling, או שיש איזה ביטוי כזה, ה-League Pass Darling, סליחה, Game Pass זה בפוטבול, אז ה-League Pass Darling, ואני חושב ששיקגו תהיה קבוצה שמאוד מלהיב לראות אותה, אם זה קיילב ווילסון, אם זה מטס בוזליס, שימשיך את ההתקדמות שלו, וגם שחקן מאוד מאוד אתלטי.
0: לא, הוא שחקן עם פוטנציאל אולסטאר.
1: נורמן פאוול, שהוא קלעים מטורף, סקורר משוגע, אין מה להגיד, ראינו את זה כבר כמה וכמה פעמים בעונות האחרונות, וניק לקסטון, שגם יכול לנקות חדירות לסל ולהדביע בצד השני, זאת יכולה להיות קבוצה מלהיבה וקבוצה מאוד כיפית.
0: לא אמרת השם של רכז.
1: ברח לי.
0: יש איזה פוינט גארד עם שיער מתבדר.
1: שיער מתבדר? ג'וש גידי, נכון, גופיה מספר 3, שכחתי כמובן. ג'וש גידי הוא גם מאוד מתאים לנצח על כל המקלה הזאת, צריך להגיד.
0: בוא נדבר על החמישייה רגע, זאת חמישייה מעניינת, זאת חמישייה של ג'וש גידי באחד, נורמן פאוול בשתיים, מטס בוזליס אני מניח בשלוש, קלב ווילסון בארבע, וניק לקסטון בחמש, נכון?
1: בהחלט.
0: עכשיו... זאת חמישייה ששווה מה בעיניך? כי שנה שעברה, נזכיר, שיקגו סיימה במאזן 31-51, וזה אחרי כמה שנים רצופות, שהיא מסיימת בין מקומות 8 ל-10.
1: שהייתה הפוסטר צ'אלד של הפליין.
0: שהייתה הפוסטר צ'אלד של הבינוניות. אז היא עשתה את הטרד הזה בשביל לצאת מהבינוניות, הסתדר לה טוב עם בחירת דראפט הזאת של קלב ווילסון, השאלה מה היא מחפשת לעשות עכשיו. כי קודם אמרנו שיש ברוקלין, יש מילווקי, ויש שיקגו, אלה השלוש קבוצות כביכול הפחות איכותיות, זה מה שאני אמרתי. לפחות, האם אתה מסכים איתי, חושב כך, או שמבחינתך, נגיד, שרלוט פחות משיקגו,
1: אז דווקא קבוצת... עכשיו שעברנו על הסגל של שיקגו, ואני איכשהו משכנע את עצמי פה בלייב, תוך כדי השידור, שאני כל כך אוהב גם את נורמן פאוול, כשחקן שתורם לניצחונות, שחקן טוב, שיודע את התפקיד שלו, ועושה את הכל באחוזים גבוהים, שבתלקיד מסוים, והשאלה פה זה עמדת המאמן בשיקגו, שהיא ממש לא החוזקה של הקבוצה הזאת, כבר... פחות או יותר נראה לי שמאז שטום טיבדו פוטר, תקן אותי מתי זה היה, 2015-2016, משהו כזה, אז אני חושב שאם ימצאו את היכולת לחבר את החתיכות האלה בצורה נכונה, זה יכולה להיות עונה מלהיבה של שיקגו, ברמה שהיא יכולה גם להתחרות על הפליין. זאת אומרת, אני לא רואה הרבה הבדלים בסגל שאמרת עכשיו, בין הסגל הזה לבין הסגל של שרלוט,
0: לא,
1: שעברנו
0: לא,
1: עליה לפני
0: לא,
1: רגע.
0: לא, לא, לא, רגע, אבל כאן, אתה לא רואה הרבה הבדלים בחמישייה אולי. בסגל אני רואה המון הבדלים. כשאתה מסתכל מעבר לחמישה שחקנים האלה,

השמות הבאים שלך שאמורים כאילו לעלות מהספסל ולסחוב אותך בשיקגו, זה נועה סנגה, שעד עכשיו בארצות הברית מכירים אותו רק מהפוסטר שהוא קיבל בליגת הקיץ, כי הוא נפצע עונה שעברה ולא שחק הבחירה 12 בדרפט, אנחנו מכירים אותו כאילו עם בן שרף באולם, זה זאק קולינס, הפלופ הלא מוכח, הזה שהוא

0: רק דבר אחד בניתוח הזה. אני עדיין חושב ששיקגו קבוצה חלשה בגלל שאין הספסל, אבל אני כן מאמין במטס בוזליס. אני כן חושב שיש לו פוטנציאל אולסטאר. אני חושב ששחקן מאוד מאוד מיוחד. זה לא קדן כמו האתלטים, זה בכלל, יש לו משחק שלם. וזה שחקן צעיר שעוד הולך להתפתח ולגדול. ויחד עם בוזליס ווילסון, שוב, יש שם התחלה של משהו, לא חושב שזה מספיק כדי להיאבק על הפליין השנה, ולדעתי זה גם מסתדר להם לשאיפות.
1: אין ספק, אני לא בא ואומר פליין, אני רק אומר שאם הם איכשהו יהיו במאבק על מקומות 10, אזור 10, 11, 12 במזרח, ולא יגרדו את התחתית של הקונפרנס, זה בכלל לא יפתיע אותי, בגלל שהחמישייה הזאת, on paper, וואלה, נראית מלהיבה מאוד. שחקנים שמתאימים שלהם, מאוד גם אחד ליד השני ביחד.
0: לגבי המאמן שלהם, אני חייב להגיד ש... אני אישית חושב שברמת הכדורסל וברמת הקואוצ'ינג, פורטלנד יצא לטוב מייק אנורי במקום תיאגו ספליטר. לא שתיאגו ספליטר לא מאמן טוב, אבל אני חושב שחסרים לו כל מיני דברים שראינו שלא קיבלנו ולא ראינו בשנה שעברה. אפשר היה לעשות יותר במשחקים מסוימים עם פורטלנד, בכל מה שקשור גם לניהול משחק, אבל בסדר, נראה איך זה התפתח.
1: אני בטוח גם שהוא קיבל את הג'וב הזה בשיקגו, כי הסתכלו מה קרה בפורטלנד, וזקפו חלק לא מבוטל מההתפתחות של דני אבדיה לספליטר, בצדק או שלא בצדק. ואז אומרים, יש לנו פה צמד פורוורדים מטורף, אנחנו מאוד אוהבים את השחקנים בעמדות 3-4 בשיקגו, מטס בוזליס וקלב ויליסון, כמו שאמרנו, ואומרים, אוקיי, זה מאמן מצוין, לפיתוח פורוורדים, תראו מה עושה עם דני אבדיה, יכול להיות שזו הסיבה שהוא קיבל את הג'וב הזה מלכתחילה.
0: אז לא, זאת לא הסיבה שפורטלנד לדעתי יצא לריצה שלה, או יותר נכון הפריצה של דני לדעתי.
1: אני יודע מה דעתך, לכן הייתי ציני.
0: לא, לא, זה שהוא נתן לו שם קרדיט ונתן לו גב ותמך בו ואמר לו, אני יודע שהוא אמר לו, תזרוק, כמה שתזרוק, אין לי בעיה, תחתי 20 זריקות, רק תזרוק, תזרוק, תזרוק. אני יודע שהוא דחף אותו ונתן לו גב ואהב אותו מאוד והאמין בו ברמה מקצועית וברמה האישית. זה לא העניין, אני חושב שהוא לא התפתח בגללו, אני חושב שהוא התפתח בגלל שסקוט אנדרסון ישב בצד 50 משחקים, שדון שרפ יש לו אופי מאוד נוח עם את הטימייט בכל מה שקשור לזה שהוא לא אלפא, הוא לא שתלטן, הוא לא ווקלי וכו'. דיים ישב בצד עונה שלמה, לא, אתה יודע, תומני קמרה זה פורד שפתאום חתם על חוזה, שאם תחזור אחור שנתיים, אני לא חושב שהוא דימיין שהוא יעשה 20 ומשהו מיליון דולר לעונה ב-NBA, בשלב כל כך מוקדם של הקריירה שלו, בתור בחירת סיבוב שני מאוחרת. זאת אומרת, היה לו סטאפ טוב שהוא הצליח לפרוץ בו, ותיאגו ספליטר היה שם כדי לעזור לזה. אבל בסדר, אנחנו נדבר עוד על פורטלנד בהזדמנות אחרות. סוף סוף יש פרק שלא מדברים, אז תשאל, לוקח אותי לשם. קבוצה הבאה.
1: אני מתנצל גם בפני הצופה.
0: קבוצה הבאה, אמרת את השם שלה קודם, אז...
1: דיטרויט!
0: אופה, הוא נפל! הצלחתי להפיל אותו, הוא נפל!
1: מי שכחתי?
0: מי שכחת ב-C?
1: שרלוט, שיקגו. עלי נמסק.
0: 2016 NBA Champions.
1: Cleveland Cavaliers.
0: Cleveland Cavaliers.
1: אז זה רק מוכיח שאני אמיתי, שאני אמין.
0: הוא לא רובוט.
1: אני לא מכיר מדף.
0: הוא לא עדיין, הוא לא זה שראיתי, ראית קפץ לך היום הציוץ הזה? אתה לא בטוויטר בעצם. שזה מישהו עובד כאילו בכיר ב-OpenAI, וזה עזב את העבודה, וזה צייץ איזה משהו, שכאילו תוך 10 שנים גג, AI ירוג את כל האנושות.
1: טוב.
0: שיהיה לנו בהצלחה עם...
1: מי תיקח אליפות ב10 שנים הקרובות?
0: קליבלנד, מבחינת שחקנים...
1: בשורה קשה לקליפרס, אגב.
0: מאוד קשה. זהו, הקליפרס... אם אני הקליפרס, אני עוזב את העונה. מה יש לי לשחק כדורסל? תן לי להיות בים, להעביר... גם ככה אני לא אזכה באליפות. אוקיי, עזבו. קיון אליס, לארי נאנס ג'וניור, ג'ורג' ניאנג, דני שרודר, מקס טרוס לקליפרס, דין וייד. לפילדלפיה, אנשים שוכחים שגם דין וייד בפילי, אנחנו נגיע לפילי עוד מעט, ניתן את הסגל ושחקנים שהצטרפו, יש כמה שמות שאנשים פספסו נראה לי. שחקנים שהצטרפו, קליפה דיופ, מריו איזוניה, ופייטון ווטסון. עכשיו, קליפה דיופ ומריו איזוניה, זה אתה יודע, זה השם של אירון פנן כתוב על זה, אתה יודע, שחקני יורו ליג עכשיו, לא שמריו איזוניה הוא לא בחירה חמישית בדראפט לפני איזה 10 שנים, והיה שחקן NBA, ועכשיו אחרי שעשה את כל מה שהוא עשה בריאל, וכבר לקח שם אליפות, החליט שהוא רוצה לחזור ל-NBA, לפי מה שהבנתי הוא הקריב קצת מהכסף, אבל אלה השחקנים שהצטרפו, פייטון ווטסון, זאת ההחתמה המשמעותית, שהגיעה בסיין אנד טרייד מדנבר, מה ששלח בסוף את מקס טרוס לקליפרס, זאת העסקה שהוציאה את טרוס מקליבלנד, ומעבר לזה, ג'יימס ארדן הרדן חתם על חוזה חדש לשלוש שנים אחרי שעבר בטרייד בשנה שעברה, ודונובן מיטשל החוצפן הזה חתם על חוזה מקסימום של ארבע שנים, בלי להתחשב בכלל במצב הכלכלי של קליבלנד, שגם ככה היא מעבר לעבר לעבר של הסקנד אפרון כבר פחות או יותר, או לפחות שנה שעברה הייתה, ועכשיו עושה את ההתאמות שלה, בגלל זה הייתה

0: מאוד מוגבלת גם בקיץ, בגלל זה היא מביאה שחקנים כמו מריו אזוניה וקליפה דיופ, כי אין לה יותר מדי יכולות כלכליות, או יותר נכון גמישות כלכלית, בשביל להחתים שחקנים חדשים, שחקנים בשיעור קומה, ועדיין, יש שם קבוצה ששנה שעברה, אבן מובלי, נהנאות, פציעות, דברים, עניינים, אבל ג'ארט אלן, אבן מובלי, דונובן מיטשל, ג'יימס ארדן ופייטון ווטסון. זאת בגדול החמישייה של קליבלנד. זאת אומרת, נכון, דונובן מיטשל וג'יימס ארדן לא השומרים הכי גדולים, אבל שלושה שומרים בבקורט. תראה, עונה סדירה, אם קליבלנד תהיה בריאה, לא כמו בשנה שעברה, שחצי מהסגל שלה היה פצוע, כולל מקס טרוס, בתחילת העונה שהיה שחקן חמישייה, אם קליבלנד תהיה בריאה, היא אמורה לשחזר את העונה, לא שעברה, זאת שלפניה, שהיא סיימה ראשונה במזרח.
1: ברמת התיאוריה, כן, ופייטון ווטסון זו החתמה מאוד יפה בקטע הזה, גם שחקן שאני מחזיק ממנו בלי קשר, שאם נראה מצב שמיטשל או הרדן מחמיצים משחקים, פייטון ווטסון, נכון שזאת הייתה תקופה קצרה של חודש וחצי חודשיים, אבל הוא הוכיח שהוא יכול להיות הרבה יותר ממה שנתנו לו להיות בדנבר רוב הזמן, הוא יכול לקחת את הכדור, הוא יכול לייצר, הוא יכול לעשות דברים מאוד מעניינים, יש לו את הסייז והאתלטיות והכל. השאלה שלי זה לגבי העומק שנשאר בקליבלנד, כי הרבה מאוד מהשמות שאתה אמרת פה שעזבו, אם זה סטרוס, אם זה דין וייד וכאלה, זה שמות שהחזיקו את הספסל, וגם חלקם היו חמישייה בשנים האחרונות. אז קליבלנד נשענה בעונה ההיסטורית לטובה שלה, בעונה הסדירה לפני שנתיים, על העומק הזה. זה לאו דווקא הייתה עונה שבה דונובן מיטשל פרח ושלט בעניינים, ג'יימס ארדן אפילו עוד לא היה שם, אבל העומק הזה והשיטת משחק הנכונה בהובלו של קני אטקינסון הובילו אותה להצלחות מאוד משמעותיות בעונה הסדירה. אז השאלה שלי אם העומק הזה לא נפגע יותר מדי כדי לשחזר הצלחה שכזו, כי הסקנד אפרן שקליבלנד נכנסה לעונה שעברה כמו שאמרת כקבוצה היחידה בליגה שהייתה under the second apron או over, מה הביטוי הנכון פה? under או over?
0: מעל,
1: over the second apron. וזה מאוד מאוד פוגע ביכולת של הקבוצות להתנהל. דיברת ורמזת על הניקס קודם, שהבעלים הודיע שהדבר היחיד שהקבוצה לא תעשה, זה לא תיכנס לסקנד אפרן, לא משנה הנסיבות, אז קליבלנד עשתה את זה, והיא משלמת מחיר מסוים ברמת היכולת והגמישות שלה לנהל את הקבוצה. אני מת על דונובן מיטשל, אני לא יודע אם הוא האלפה, שיכול לסחוף את הקבוצה למקומות הגבוהים ביותר בליגה, ויתר השחקנים, הם באמת משתלבים יפה. אני, יש לי גם את הספקות שלי לגבי כוכב המשנה פה בהתקפה, ג'יימס ארדן. אני מאוד מאוד אוהב את האתלטיות ההגנתית שיש מאחורה, כמו שאמרת, מובלי, ג'רד אלן ופייטון ווטסון שהצטרף. אבל אני לא הייתי בא ואומר שזאת קבוצה שיכולה לגרד את ה-60 ניצחונות, בגלל העובדה שזה ג'יימס ארדן, בגלל העובדה שאין שם את העומק ואת האמונה אולי, ואת ההתגייסות מאחורי קני אטקינסון, כמו שהייתה בעונה הראשונה שלו בקבוצה, שהייתה בהחלט מאוד מאוד מוצלחת. אז הייתי שם אותם כעוד קבוצת פלייאוף, 3-6 כזה במזרח, אבל לא הייתי רואה את הקבוצה הזאת ככזאת שעושה לנו עכשיו את מקומות 1-2 במזרח. אני לא רואה את המומנטום לשם.
0: עונה שעברה, בואו לא נשכח, קליבלנד ניצחה בסיבוב הראשון, אחרי שסיימה את העונה הסדירה במאזן 52-30, את טורונטו אחרי 7 משחקים, עם יתרון ביתיות. היא עשתה את זה אחרי זה, בחצי גמר המזרח מול דטרויט, בלי יתרון ביתיות. רגע, שנייה, יש לי בלגן בראש, כן, דטרויט הרי חזרה מפיגור 3-1 נגד אורלנדו, ואחרי זה הפסידה לקליבלנד, בגיים 7 בבית, ואחרי זה היא פשוט קרסה מול הניקס, במשחק הראשון, אחרי שהיא גם התחילה טוב, אבל אז הייתה לה שם איזושהי קריסה, זה היה נראה כאילו בדרך לנצח, איבדה את היתרון שלהם, הקאמבק של הניקס ברבע הרביעי של גיים 1, ומשם
1: איבדה... שאפילו אגב ברנסון...
0: וכן אטקינסון עם האנליטיקס והניצחונות, ניצחנו שלושה משחקים.
1: האנליטיקלי הם שחטו אותם, אבל אפילו היה בזה פודקאסט השבוע ג'יילן ברנסון, ושאלו אותו, אמרו לו, מה, איך עשיתם את הקאמבק הזה, מה זה הפיגור 29 נגד הספרס? והוא אמר כאילו, זה הקאמבק הזה, זה סתם שטויות. אנחנו זה שחזרנו מדאון 23 בשבע דקות לסיום נגד קליבלנד, זה הקאמבק. זאת אומרת, fresh off האליפות, הוא אמר, מה זה הקאמבק הזה לחזור מ-29? הייתה לנו מחצית שלמה. נגד קליבלנד, והוא כאילו בא להגיד, איזה בדיחה זה שאני פשוט הולך התקפה אחרי התקפה, לוקח את ג'יימס ארדן one on one, וזה פשוט היה מביך.
0: מביך גם זה שאמרתי קודם שקליבלנד אמורה לשחזר את העונה שלפני שנתיים, במחשבה שנייה לא, היא לא יכולה לשחזר אותה כי היא קצרה, כמו שאמרת, אין שם עומק, יותר מדי שחקנים עזבו, העומק הייתה חלק, זה היה חלק מהבעיה שלה בשנים האחרונות, אבל לא יודע, אני לא,

0: קודם כל, ג'יימס ארדן זה שחקן שבדרך כלל בריא, אוקיי? זה שחקן מנצח בעונה סדירה, זה שחקן שתמיד מגיע לפלי אוף. אין פה סימן שאלה אם קליבלנד, לא יודע, תמצא את עצמו מדרדרת מחוץ לפליין. זה קבוצה של מקום רביעי, מקום חמישי. איך שלא תסובב את זה, אבל כן, יש לה בעיה של עומק. יש לה בעיה של עומק כי שאר השחקנים, יש את סם מריל שאנחנו מתים עליו, אי אפשר לא לאהוב אותו, הוא שחקן מדליק, הוא קלעי ברמות הכי גבוהות שיש, והוא גם יודע לעשות קצת יותר, ראינו את זה בפלי אוף האחרון. שחקן שמאוד אוהבים בקליבלנד, שמאוד מחזיקים ממנו, שגם התחלנו לראות מקבל יותר הזדמנויות, שזה תהליך, הוא נבנה שם דרך הג'י ליג, וגם זה פרויקט אגב של לירון פנה, נקלואן טומלין. לא, נקלואן טומלין. ג'יילון טייסון, ראינו אותו שנה שעברה גם, בקפיצה מדהימה לעונה שנייה לשחקן משנה כזה. זאת אומרת, יש קצת דברים שהם לא מוכרחים, אבל בעיניים של הצוות המקצועי בקליבלנד, אני חושב שהם מאמינים בזה, ובטוחים שהעומק הוא שם וקיים, עם תוספות כמובן של איזוניה והניסיון שלו.
1: בוא ניתן להם רק מחמת הספק, כל השמות האלה שדיברנו עליהם פה, דין וייד וכן הלאה, כנראה שלפני שנה שנתיים לא היינו יודעים מי זה בכלל, וקליבלנד הוכיחה לנו שהיא יודעת למצוא את בדיוק מה שאמרת עכשיו, את השחקנים המשלימים האלה, השחקנים האלה שהם יפתחו, ג'יילן טייסון וכן הלאה, שפתאום יפתיעו אותנו, שפתאום נגיד בוא נה, יש להם חמישייה פצצה, וכן יש להם את השלושה ארבעה השחקנים האלה מהספסל שהם הצליחו לפתח, כרגע אנחנו לא מכירים אותם יותר מדי, אבל בסופו של דבר קליבלנד הוכיחה לנו שהיא כן יודעת לייצר אותם תוך כדי העונה, אז יכול להיות שהם שוב יוכיחו לנו שזה כן קיים, וכן יש את העומק הזה, למרות שאנחנו מטילים בזה ספק כרגע.
0: תראה, אנחנו חפרנים, חבל, חייב להגיד לך.
1: צריך לעצור את זה בחצי המזרח, נראה לי.
0: בקצב הזה, אני מסתכל, יש לנו עוד איזה 25 דקות להקליט, אבל נכון לעכשיו, עברנו על 7 קבוצות במזרח, אוקיי? אז אנחנו מקליטים כבר למעלה משעה, עזוב את ה-7-8 דקות הראשונות שדיברנו על דברים שלא קשורים לכדורסל, אנחנו מקליטים מעל לשעה, על 7 קבוצות במזרח, ועוד לא הגענו לאלופת ה-NBA, לאיזה פילדלפיה שהיה לאיזה קיץ מעניין, לכל מיני קבוצות מפלורידה, שגם שם קרו דברים, בטח באחת מהם, אבל טוב, בוא ננסה, נתקדם בקצר.
1: נראה לי שזה מסתדר להיות בדיוק החמש האחרונות, אז אולי נשאיר אותן כבר לפרק הבא.
0: בוא נתקדם, יש לנו עדיין זמן להקליט, אז נגיע לאן שנגיע.
1: קצת זורק את הגופייה שבאתי איתה לפח, אבל בסדר.
0: כן.
1: אליהם בטוח לא נגיע.
0: לא, לא. אלא אם נעשה, תשמע, עכשיו אפשר לעשות שלוש דקות לקבוצה. בהצלחה עם זה. בגדול, אני הבעיה. אתה מבין? אתה מדבר חד, ענייני, מדויק. אני גם בליפסוסים, גם באקסטרה מחשבה על העברית, אז לפעמים אני נתקע, וגם חופר, בלי קשר, חופר, ולפעמים חוזר על עצמי. טוב, דטרויט. עכשיו הגענו לדטרויט. שקודם פספסת.
1: בוא פשוט נעשה את זה 10 קבוצות כל פרק, והנה גיבלנו 3 פרקים, הנה פתרתי לך את האירוע.
0: יאללה, פשוט פעם הבאה שנקליט נצטרך לבוא טיפה יותר מוקדם.
1: פעם הבאה נעשה 5 מהמזרח ו5 מהמערב, יהיה פה איזה בלנס.
0: לא, יש לנו אבל עוד, בגדול יש חג ביום שישי, ואז יש לנו את שני להקליט.
1: בסדר, צופים לא צריכים עכשיו לשמוע את הלוס שלנו, אני רק אומר כאן תוכנית לפרק.
0: אני הלוס שלנו פה, אני ביום שלישי בלילה.
1: בסדר, נסתדר, אני יודע, הבנתי.
0: אוקיי, בסדר.
1: חבר'ה, תפסיקו להקשיב לשטויות שלי, דוב, בוא נתקדם.
0: רגע, מה זה? קיבלתי פה איזו הודעה מעניינת.
1: אוקיי, דיטרויט פיסטנס.
0: זה הכל, אוקיי.
1: דיטרויט פיסטנס, the bad boy פיסטנס. הגענו לדטרויט או שיש לך עוד קבוצה כזה מהנפטלין להפתיע אותי?
0: דלד.
1: אבל איך שתקת יפה קודם, שידעת כבר שאני הולך ליפול בדטרויט, ואמרת, דטרויט זה הבא בתור.
0: כי אתה כבר אמרת דטרויט.
1: שלחנו את מושון.
0: אני לא התכוונתי להטעות אותך או להפיל אותך, אבל ברגע שאתה עשית את זה, כבר נתת לי את ההזדמנות לחזק את זה.
1: שחקן פוקר לא רע.
0: טוב, שחקנים שהצטרפו לדטרויט. גרי אריס, הוא עדיין ב-NBA מסתבר, ומשחק כדורסל.
1: גריס, כמו שהוא ידוע במחוזותינו.
0: טוריאן נסיך. ונעבור לשני שחקנים שהם באמת עכשיו משמעותיים. אז זה הג'ו, שעבר בטרייד מאוקלאומה סיטי, ששוב, ויתרה על שחקנים כי אין לה כסף, היא לא יכולה להחזיק את כולם, וזה שחקנים איכותיים ששווים יותר. והטרייד המעניין, ג'ון קולינס, בעסקה עם הקליפרס, ועוד קבוצה, טרייד של 3 קבוצות, עושה את דרכו לדטרויט. מי עזב? טובייס האריס אובר מי?
1: טובייס האריס אובר מי?
0: קאריס לברט, מרקוס ססר, וביף סטו, אז זה הסטוארט.
1: שזה מפתיע, כי ביף סטו זה היה ממש, כאילו ה-DNA של דטרויט זה היה ביף סטו.
0: הוא היה אמור להיות מיטשל רובינסון של דטרויט, כמו שהוא היה של הניקס עד לקיץ האחרון.
1: יכול להיות שהוא עדיין רודף אחרי לברון אגב.
0: הדטרויט פיסטנס סיימו את העונה שעברה בתור הקבוצה.

0: הטובה ביותר במזרח, עם מאזן של 60 ניצחונות ו-22 הפסדים, בעצם הקבוצה השלישית שהגיעה ל-60 ניצחונות ומעלה, אחרי אוקלאומה סיטי וסן אנטוניו. מה נגיד, עברו את אורלנדו בסיבוב הראשון, אבל בקושי, היה שם את משחק מספר 5, אורלנדו ביתרון 3, משחק מספר, כן, 5, אורלנדו ביתרון 3-1, ויכולה לגמור סיפור. סליחה, משחק מספר 6 ביתרון 3-2, באורלנדו, ואז הקריסה הזאת של המג'יק, שהיו בפלוס 20, והפסיקו לקלוע, ודטרויט עשתה שם מהפך וחזרה, ובמקום ללכת הביתה, ניצחה את זה בגיים 7. תראה, אף אחד לא חושב, לא סופר את דטרויט. אני שומע את כל הפודקאסטים וכל הדיבורים, וכולם מתמקדים במזרח, בפילי, ובניו יורק, ובבוסטון, ובאינדיאנה שעוד לא הגענו אליה, שחוזרת בענק עכשיו עם טריס הליברטון. וכאילו דטרויט אומרים, אוקיי, זאת הייתה עונה שטייטום לא שיחק, שטריס הליברטון לא שיחק, שלברון לא היה בפילדלפיה, שהניקס עדיין לא היו אלופים, אז בגלל זה דטרויט עשתה שנה טובה ממש. מה אתה חושב, זה נכון?
1: כן, אני חושב שזה נכון. אני חושב שדטרויט... באנגלית אומרים caught lightning in a bottle, בעונה האחרונה הכל הסתדר לה, הכל הסתדר כל כך יפה, הם שיחקו, היה להם הגנה מאוד מאוד חזקה, שסחפה אותם לרשות המזרח בשלב די מוקדם, ו-they kept it going, עד הסיום. אבל...
0: שנייה, אני יודע שאמרתי שאני אקצרים, אבל אתה מכיר אותי, אני חייב להבין דברים. caught lightning in a bottle, אני מבין את הרפרנס, אבל אני רק, אפשר לתפוס, מה זאת אומרת, כאילו, הבנתי את זה שהברק... אתה תופס אותו במקום שהוא פוגע בך, הסיכוי ההסתברות שהוא ייכנס לצנצנת, לבקבוק ותוכל, אבל נגיד, מה זה תפסת ברק? אתה יכול לתפוס ברק ואז מה? הוא מבריק לך בתוך הבקבוק?
1: אתה מספיק לסגור את הבקק מעל?
0: הוא עושה לך בזבזבזי, יש לך בקבוק שקורא בזבזבזי, עם ברק אמיתי לך, שלך בבקבוק? כאילו, תברר לי את זה, תשלח. מה שקורה, אתם יודעים, מה שקורה אחרי פרקים, זה כמה שעות אחרי, אמיתי שולח לי וואטסאפים עם כל מיני הסברים, על דברים, על שמות של תרופות, וכו', אז תסגור לי גם את הפינה הזאת.
1: האמת שזה באמת מעניין, כי גם הברק אמור להימשך לנקודה הכי גבוהה באזור, והבקבוק זה בהחלט לא יהיה הנקודה הזאת. קיצור, אני אבדוק את זה ואני אתקן אותך.
0: לא, סבבה, נגיד, אתה מחזיק את הבקבוק למעלה, אוקיי? ויש לך בקבוק אוטומטי שברגע שהברק פוגע, הוא נסגר. תפסת את הברק, אבל הברק הוא ברק, הוא כמו כמו ברק רביד, הוא כאילו, יש לו ישות, הוא קם, הוא מדבר, הוא זז, הוא חייב בתוך הבקבוק.
1: מעניין, אנחנו נבדוק את זה.
0: בפרק הבא. הרבה מזל לדטרויט עם הברק הזה.
1: כן, ואני חושב שמה שאני מזהה בדטרויט, אתה יודע, הרבה פעמים ב-NBA אוהבים שכנע את עצמם הרבה מאוד קבוצות באיזה מציאות חלופית. דטרויט קצת ראתה את עצמה בעונה האחרונה, כמו OKC שלפני 3 שנים. אני רק אתזכר את עצמנו רגע, OKC לפני 3 שנים קפצה משולי המערב, או באזור הפליין במערב, להיות קבוצה במקום הראשון בעונה הסדירה במערב, ולא עשתה שום מהלכים בטרייד דדליין וכן הלאה, רצתה לרוץ עם הצוות שהתפתח אצלה, והפסידה בסופו של דבר ללוקה דונצ'יץ' בפלייאוף, אבל אמרה, אוקיי, אבל עכשיו אנחנו מבינים מה צריך לעשות כדי להשתפר, הלכו בקיץ והחתימו את איזה ארטנסטיין, הביאו את אלכס קרוסו בטרייד, ועשו את השינויים המתאימים, תוך כדי זה שהם שמרו על התבנית הקיימת שלהם, שהייתה צ'ט אולנגרן, שייט ג'יליס אלכסנדר, וג'יילן וויליאמס. זה מה שהם עשו בזמנו. דטרויט לדעתי, קצת משכנעת את עצמה, או לפחות בעונה האחרונה שכנעת עצמה, שהיא באותו מצב, שהיא רק צריכה לתת לשחקנים שלה להתפתח, אם זה קייט קנינגהם, שראינו את זה ממנו, אם זה אוסר תומסון, אם זה ג'יילן דורן, וככה ילד השלישייה שהיא ה-homegrown talent שלה, ובקיץ הם יעשו אולי את המהלכים המתאימים, אחרי שהם ילמדו מה קרה בפלייאוף, זאת אומרת הם לא עשו שום מהלכים בטרייד דדליין, מאוד מאוד מזכיר את ה-OKC שלפני 3 שנים, שגם סיימה ראשונה בעונה הסדירה את המערב. אבל לצערי, כשאני מסתכל על הסגל של דטרויט, אתה יכול להגיד לי, יש להם את האלפה, וואלה, קייט קנינגהם, יכול להתפתח, כמו ששי גילג'ס אלכסנדר התפתח בשנים האחרונות, את זה אני מקבל. יש לה את ג'יילן דורן, למרות סכסוכי החוזה הנוכחיים, תגיד לי, הוא כמו הצ'ט אומגרם שלהם. וואלה, זרמתי איתך. אבל חסר, ושוב, זה סטרץ' להגיד את שני הדברים שאמרתי, אבל אני זורם עם החשיבה הזאת.
0: כן, בסדר, אני מבין את ה...
1: אבל איפה המהלכים שיקדמו את הקבוצה שהיו צריכים לקרות בקיץ הנוכחי? איפה המהלכים להביא עוד סקוררים, עוד קלעים? למה נורמן פאוול, שדיברנו עליו קודם, שהוא שחקן מצוין, שהוכיח את עצמו, והיה תורם באספקט מאוד מאוד משמעותי לדטרויט, שזה החוסר בכלייה, בעמדות הווינג, למה הוא לא הגיע לקבוצה? סתם בתור דוגמה, כן?
0: בעמדות הווינג כן, אבל אני...
1: פייטון ווטסון. למה שחקנים כאלה לא הגיעו לדטרויט? אם הקבוצה הזאת באמת מאמינה שיכולה לעשות את הצעד הבא קדימה, היא מוכיחה לנו שלא. היא מוכיחה לנו שרוצים לחסוך את הכסף.
0: אפשר היה למצוא שחקן אולי קצת יותר טוב, שישפר יותר את דטרויט, אבל בסוף כשאתה מסתכל על הכלייה, אז זה הג'ו.

0: זה שדרוג מטורף, אחד הקלעים הטובים בליגה, אתה מצרף אותו לדנקן רובינסון, יש לך כבר שני שחקנים, עומדם זה בעמדת השתיים, זה לא בעמדת השלוש, וטובייס אריס הלך, אני לא יודע, ג'ון קולינס קולה יותר טוב בטובייס אריס לשלוש, אני חושב, זאת אומרת, מה זה אני חושב? יש מספרים ויש אחוזים ויש נתונים, אבל אני אוהב יותר, אני הייתי הולך את ג'ון קולינס בהקשר הזה. הבעיה שלי כאן זה עם זה שהם איבדו את הזה הסטוארט. זאת אומרת, יש שחקנים מסוימים, כמו שראינו את המשמעות של מיטשל רובינסון לניקס, אז הזה הסטוארט הוא זאת המשמעות שלו, ואולי באימפקט פחות גבוה, פחות גדול, אבל אני חושב על דטרויט בצורה מסוימת. ברמת האופי שלה, ברמת איך אני אגדיר את זה? הגישה האגרסיבית, הנשכנית, החסרת פשרות. זה מה שהבן אדם הזה מביא איתו ותמיד הביא איתו.
1: צריך רק לציין שהסיבה שהם ויתרו על ביף סטו, זה הקפיצה המאוד משמעותית שעשה ברוטציה, פול ריד. פול ריד שחקן שגם בפילדלפיה היה טוב מאוד בשנים הקודמות, ובדטרויט קברו אותו קצת כגבוה השלישי, אחרי דורן, אחרי ביף סטו, וראינו שבפלי אוף, מה זה עבר? הוא עבר את שניהם ברוטציה בפלי אוף, ובסופו של דבר בכל המשחקים החשובים, הורידו מהפרקט את דורן והשאירו על הפרקט את פול ריד. אז הרעיון פה זה לפנות מקום לפול ריד, ששחקן שאני באופן אישי מאוד מחזיק ממנו.
0: אני גם מחזיק ממנו, אני עדיין חושב שהם קבוצה מצוינת ברמה של עונה סדירה של טופ 4 במזרח. אני לא חושב שהם
1: אגב, יכולים לסיים אפילו מקום ראשון את העונה הסדירה, זה לא יפתיע אותי.
0: כן. זאת אומרת, שוב, הקבוצות שאמורות לסיים ראשונות, זה הקבוצות הצעירות יותר, הקבוצות הפחות פצועות, קבוצות כמו פילדלפיה, כמו ניו יורק, כמו בוסטון היותר מבוגרות, אלה שכבר יש שם ניסיון אליפות לחלק בלתי מבוטל מהסגל בפילי, לא לחלק בלתי מבוטל, לחלק למאמן וללברון ולקי-סי-פי, שגם את זה, טוב, מיד נגיע לפילי, אתה יודע מה, לא נספיק להגיע לפילי, נראה לי כי זה...
1: לא, לא, פילי זה מעבר להרי החושר מבחינתנו.
0: פרק שלם, טוב.
1: אבל אני כן רואה את דטרויט, אם אני מסכם, אני כן רואה את דטרויט במאבק על מקום ראשון במזרח, אבל אני חושב שזה די קלחת של מקומות 1 עד 4 במזרח, שמי שתצליח לחבר רצפים טובים יותר מהלך עונה, היא זו שתגנוב את המקום הראשון. האם תהיה לזה משמעות בפלי אוף? כפי שהניו יורק ניקס, rule all, מה שנקרא, הוכיחו לנו, המשמעות של זה היא פחותה בפלי אוף. אבל בעונה הסדירה זה בהחלט יהיה שם.
0: יש לנו זמן לעוד שתי קבוצות במזרח, שלוקחות אותנו בדיוק ל-10. ויסדרו לנו את זה בצורה
1: אינדיאנה פייסרס?
0: יפה מאוד, עמיתה, יפה מאוד.
1: פה כבר צריך לקפוץ באותיות, זה לא כזה קל, חברים.
0: זה לא רק שצריך לקפוץ באותיות, צריך גם כאילו במקביל, רגע, שנייה, יש קבוצות במערב, שיש להם
1: אותיות. ב-H יש את יוסטון. זיינו אותי, סליחה על השפה. פרלבו.
0: יש לפני יוסטון קבוצה אחרת, מבחינת ה-ABC. שלא דיברת עליה, אבל גם אחרי דנבר ולפני יוסטון, אבל בסדר.
1: טוב, על הפרק הבא.
0: אינדיאנה פייסרס, בעונה שעברה, מה שנקרא עונה פיננסית. מקום 14 במזרח, 19 ניצחונות בסך הכל, 63 הפסדים. עונה טנקין בזכות הפציעה שטריס אלי ברטון שאפשרה את זה. עונה שהסתיימה, או יותר נכון לא הסתיימה, אלא בדדליין נעשה בטרייד מאוד גדול מבחינתה של אינדיאנה, ששלחה את בן מטורין ואת עזיה ג'קסון, ואת הבחירת סיבוב ראשון שלה של הדראפט הזה, בהנחה שזה לא 5-10. כל 5-10 היא מאבדת, התבלבל אם אמרתי את זה נכון, קיצור, שלחה את הבחירת דראפט של 1-4 זה שלה, 10 עד הנצח זה שלה. 5-9 זה לא שלה.
1: באמת.
0: זה של הקליפרס. זאת העסקה שהיא עשתה, אתם יודעים כבר ש... הבחירה הייתה הבחירה החמישית, והקליפרס בחרו בה את קיטון וגלר, אז הבחירה הזאת של אינדיאנה הלכה. מה כן קרה? רגע שנייה, קפץ לי פה זה, אוקיי. עזבו.
1: קצת מזכיר לי את קווין גייטס עם ה-2 phones שלך פה.
0: אף אחד לא עזב.
1: I got two phones, one for the and one for the.
0: זה בדיוק הסיבה. ומייקה פוטר שהלך להילחם על חוזה סטנדרטי בפורטלנד, הצטרפו לארי נאנס ג'וניור ו... חיזוק בעיניי משמעותי. מי שאומרים שהוא השחקן היפה ב-NBA, או זה מה שנשים אומרות, לא מעט. שיש לו את העיניים הכי יפות.
1: קלי אוברי, אני יודע שאתה מאוהב בו כבר.
0: אני לא מאוהב בו, אני אוהב אותו בפנטזי, הוא שחקן פנטזי טוב.
1: מביך, גם עונה שעברה לך איזה מונולוג על העיניים שלו.
0: טייריס אלי ברטון, כן, אני תקוע את זה, כמו שאמרתי קודם, אני חוזר לעצמי. טייריס אלי ברטון, אחרי שנה בחוץ, ואחרי שקצת ישמין וקצת ירדו עליו ברשתות, איזושהי תרופה שהוא לוקח בשביל להתמודד עם זה, אני לא יודע מה המצב הפיזי שלו, אני מניח שהוא אמור להיות בסדר גמור, ופרש
1: שכבר בסדר לפי מה שהבנתי.
0: לעונה חדשה.

0: והוא גם יהיה מוכן ברמת המשקל שלו, אני בטוח שהוא יוריד קצת ויתמודד עם התופעות לבד של התרופה. בקיצור, זאת אותה קבוצה, זאת אומרת שסיימה את העונה שעברה, אממה, בקבוצה שסיימה את העונה שעברה, לא ראינו את אריס אליברטון, ולא ראינו את איביץ' הזובץ. אין פה, אתם מכירים את הקבוצה הזאת, זו קבוצה שעשתה גמר NBA לפני שנתיים, עם שחקנים כמו ניסמית וסיאקם שהגיע בטרייד ודחף אותה קדימה, והיא אמורה לחזור לשם, היא אמורה לחזור לאזורים האלה. יחד עם זאת צריך לזכור, נכון שזו קבוצה שעשתה גמר NBA, אנחנו פה לא מדברים עכשיו על מי הולך לקחת אליפות וזורקים בקטנה לגבי הפלייאוף אם יש סיכוי לעבור איזה סיבוב או לא, אבל העונה הסדירה שלה לא הייתה כזאת מרשימה, היא טיפסה בסוף לגמר מהמקום השישי במזרח.
1: רפי נראה לי, לא?
0: חמישי.
1: סדרת 4-5 עם מילווקי.
0: לא היה לה יתרון בטיעות בוודאות, היא ניצחה את מילווקי
1: בסדרה. אז הם היו 5 נגד מילווקי שהייתה 4. אם ככה. זה היה 4-5 נגד מילווקי. זה אני זוכר. כן, אני איתך, זה לא איזה ענק שמתעורר מחדש, או שחוזר מהתרדמת שלו לאורך שנה. אבל זאת כן תהיה קבוצה שתדבר חזק, וקבוצה שיש לה גם הרבה מה להוכיח. בגלל העונה הקודמת שהייתה עונה פיננסית, to say the least, יהיה להם הרבה מה להוכיח, זה לאו דווקא, זה לא כמו הניקס נגיד, שוואלה אנחנו כבר עשינו את שלנו והוכחנו, ואנחנו רק באים להריץ את זה עד הפלי אוף, אלא זאת תהיה קבוצה שתרצה להוכיח שהיא שייכת לטופ, ולכן אני כן רואה אותה מתחרה על הטופ של המזרח, אני כן רואה אותה בתוך המקומות האלה 1-4, אני יודע שהם מאוד, בתהליך קבלת החלטות שלהם, הם החליטו שזובץ זה הסנטר שהם רוצים, יש לי ככה ספק אם זה לא רק מטעמים על המגרש, אלא גם מטעמים פיננסיים שהחוזה שלו הוא די נוח, ואינדיאנה זו קבוצה שבמשך שנים על גבי שנים לא נכנסת ל-luxury tax אפילו, אתה מדבר איתי על second apron, הם לא נכנסים אפילו ל-luxury tax.
0: זה עוד הרבה לפני השינויים גם ב-CBA, זאת אומרת, זה, כן. הם לא משלמים שם...
1: זה 20 ומשהו שנה כבר, האירוע הזה.
0: לא משלמים נכנסות יותר.
1: שזה עוד לפני שמגיעים ל-first apron, יש ל-luxury tax, שזה בלי להיכנס יותר מדי, זה הכסף שמחולק בין הקבוצות שהן מעל ה-luxury tax למתחת. ואינדיאנה אפילו לשם לא מוכנה להיכנס. הם ראו את ויצה זובץ בתור סנטר טוב, שיש לו חוזה של 20 מיליון דולר, שזה נחשב לא מי יודע מה ב-NBA בימים אלו, לכמה שנים קדימה, ואמרו, אוקיי, הוא ייכנס לתוך השיטה שלנו. האם הוא יותר מתאים ממיילס טרנר, הסנטר שלהם בזמן הריצה הזו לגמר? אני בספק, אני יותר אוהב את זובץ בתור שחקן, אני חושב שמיילס טרנר התאים יותר למה שאינדיאנה מחפשת לעשות על המגרש, מן הסתם הקליעה של מיילס טרנר בחוץ היא הרבה יותר טובה מזובץ.
0: לא, אבל... מה זה הרבה יותר טובה? זובץ לא זורק בחוץ.
1: זובץ לא קיים, אין קליעה בחוץ, לא. אבל...
0: כל הזריקות בתוך הצבע.
1: אבל לזובץ יש יתרונות אחרים בפיק אנד רול, הוא עושה שורט רול מאוד יפה, הוא יודע לעצור בקו העונשין, גם לסיים וגם למצוא את השחקן הפנוי.
0: הגנתית אני חושב שהוא יותר טוב, נכון שטרנר חוסם יותר טוב, אבל גם זובץ חוסם מצוין והוא שומר הרבה יותר טוב.
1: איתך לגמרי, אבל אני אומר בוא... אתה יודע, נוריד מעצמנו רגע, אינדיאנה באה והחליטה שזובץ זה השחקן, היא שילמה מחיר מאוד מאוד כבד כדי להביא אותו, בחירת סיבוב ראשון השנה, בחירה 5 בדראפט, ועוד בחירת סיבוב ראשון עתידית. אז בוא נראה, בוא נראה אם הדבר הזה באמת יתלקד כפי שהם רוצים. יש כמובן את סיאקם שם, עוד שחקנים שהם השחקנים המוכרים, לא מאת'רין וכאלה, אבל חלק מהחברה האלה כן נשארו בקבוצה. מעניין מאוד לראות איך זה יתפתח. בגלל שיש להם את הצ'יפ און דה שולדר, אני הייתי חושב שהם כן ידברו חזק במזרח, וכן ירצו לבוא ולהוכיח שהם שייכים למקומות 1-4, ולא יהיו סבבה אם להסתרך במקומות 4-6, שזה מה שהתרגלנו לראות מאינדיאנה לפני הפציעה של אלי ברטון.
0: סיפור עם בנדיקט מאת'רין, סיפור מוזר בעיניי, אתה יודע, שחקן שעכשיו עבר לניו אורלינס, מהקליפרס, גם שם כנראה לא קורו יותר מדי דברים, אבל זה סיפור אחר של הקליפרס, לא נכנס לזה, אני לא יודע מה, כמה הם היו מרוצים או לא מרוצים בכלל עם בנדיקט מאת'רין. מה שכן, אתה זוכר שזה בן אדם שבמשחק גמר NBA, היה קלה מוביל בניצחון של הקבוצה שלו.
1: בגיים 6, לא, 30
0: ו... בגיימס, לא, לדעתי היה לו משחק, היה לו איזה משחק של 27, אני חושב שהם הפסידו, 28, ועוד משחק אחרי זה של איזה 23-24 בניצחון. מה שכן, בשאר המשחקים, הוא קלה ביחד במצטבר איזה 6-7-8 נקודות. יש את ההיעלמויות האלה שלו, אבל זה שחקן מאוד מאוד מוכשר, עם יכולת לייצר לעצמו נקודות. הופתעתי כבר אז שאינדיאנה ויתרה לה, ובואו נראה איך זה יסתדר להשנה. אין ספק ש... אם אני מסתכל עכשיו על בנדיקט מאת'רין, ואני אומר, הריטרן שקיבלתי עליו, בסוף, זה לא רק עליו, צריך להגיד, זה גם על קיטון וגלר, זה גם על הבחירה החמישית בדראפט, אבל כרגע אנחנו עוד לא כל כך יודעים, וגם דיברנו על זה בינינו, לא בינינו, דיברנו על זה בפרק שהקלטנו בעבר, שלדעתנו יהיה פה איזה דרופ עם קיטון וגלר, אבל הזמן יגיד. בקיצור, איבדתי את החוט מחשבה.
1: מה קורה באינדיאנה בעמדות הווינג, ויתרו על...
0: אוברה, אוברה וזובץ על בנדיקט מטרוין, זה חתיכת שדרוג לקבוצה שלך. למרות ששוב, טרנר זה סיפור אחר, זובץ הוא גם לא בקבוצה כבר, אז זה לא מדויק. בקצור, בטם ליין, אינדיאנה, בעיניי זה סימן שאלה קצת, זאת כן קבוצה מאוד טובה, הסימן שאלה אצלי, זה אם היא מסיימת מקום 5-6 במזרח, או שהיא רצה לעונה של מקום 1-2. זה מה שאני לא יודע, היסודות שם, והעומק בסגל, והאיכויות והמאמן, שהוא אחד המאמנים הכי טובים ב-NBA, ריק ארלייל, זה אמור להיות מספיק. זמן לקבוצה אחרונה, והנה אנחנו מסיימים דווקא עם קבוצה, כאילו, with a bang.
1: וואלה, אני יודע שזה לא אורלנדו, אבל אין לי מושג מזה. אז תגיד לי.
0: מה זאת אומרת, אתה... איבדת את ה-ABC, או שאין לך כוח פשוט להריץ את זה?
1: JK.
0: אתה עושה את זה גם דרך השיר, תמיד? כאילו, כשאני צריך לזכור? ABCD,
1: EFG,
0: HIJK, LMNOP, QRST,
1: LMNO.
0: L, M, O.
1: LMNO.
0: LMNO.
1: נו...
0: לא, אתה אמרת שיש לפני אורלנדו.
1: ניו ג'רזי? לא, סתם.
0: אוקיי, יש, נכון.
1: ניו יורק ניקס.
0: L, M, N, O.
1: כן, כן, ניו יורק ניקס.
0: M,
1: M,
0: N.
1: M.
0: יש לך שתי קבוצות בליגה.
1: מילווקי ו... מי עוד? אתה מלחיץ אותי. מיאמי.
0: או! חיים לא ראיתי אותך נופל כאן.
1: בין ונידו, מיאמי, כן. לא, כי ננעלתי בראש על אורלנדו, ואז כאילו כבר לא אוכלתי לחשוב על שום דבר אחר. וידעתי שזה לא אורלנדו.
0: טוב, המיאמית, עונה שעברה, שימו במקום העשירי במזרח, עם מאזן של 43-39, עוד עונה של פליין, עונה שהם לא מצליחים להפיל מהפליין, וזה גרם לפט ריילי כנראה לזעזע את המערכת. טרייד ענק, שקרה כבר בתחילת הקיץ, עוד לפני הראשון ביולי, יאניס אנטטוקומפו מגיע למיאמי, יחד עם יאניס, מגיע גם בובי פורטיס ממילווקי. שחקנים חדשים שחותמים על חוזים, קלעים ותיקים, טים ארדווי ג'וניור ואחד, קפטן קלי תומפסון, שסוף סוף יוכל לבוא בסירה מהבית שלו לאולם, זה יתאפשר לו, במיאמי. מי עזב בטרייד? עזבו, עזבו. טיילר הירו, אי מאקז, קלל וור. מי הלך? נורמן פאוול. וגם כספרס יקצ'יונס, שהרוקי שנה שעברה, והתחיל את השנה פצוע, שחקן נחמד, לא יודע, עוד לא ראינו אותו מספיק בשביל להבין. מיאמי, יאניס, אדבאיו, בחמישייה ביחד, דביון מיטשל, פוינט גארד, איך זה קולים? איך הכדור
1: זורקים אותו? לא, הוא רציתי לשאול אם זה עם היד או עם הרגל?
0: לא, איך מבחוץ? כאילו, עם היד... כשהם שם באזורים של הצבע, זה קל.
1: עידו, מה זה רלוונטי? קליעה מבחוץ זה אלמנט חשוב במשחק הכדורסל כיום, ב-15...
0: עכשיו יבוא ויגידו קלי תומפסון וטים אדווי. טים אדווי, אחלה, כן. כאילו גם קלי, אחלה, כן, אבל זה בסיסטם שמאפשר להם הבתים, הם ספוט-אפ שוטרס, כאילו, הם צריכים לקבל קאץ' אנד שוט, בלי דריבל, בלי כלום. מי מייצר להם את זה? כשכל המשחק קצת חסום וסתום בצבע, כשדביון מיטשל הוא גארד שחודר, לא יודע.
1: דייוויד מיטשל די מיותר באירוע הזה, כי יאניס הוא גם חודר וגם יודע למצוא את השחקנים הפנויים. דייוויד מיטשל זה שחקן חמוד ואחלה, והוא שומר בהגנה, אבל אתה חייב מישהו שהוא ידית בעמדה הזאת, בהרכב הזה, אתה חייב מישהו שהוא ידית, ואין את זה. אני מאוד אוהב את קליי לאורך הקריירה שלו, אני חושב שקליי של השנים האחרונות זאת... זאת גרסה חלשה מאוד של השחקן שהיה פעם.
0: תראה, שחקן אחד שהוא ידיד, שיכול להיות ידיד, שאני מחזיק ממנו ממש, והשאלה כמה הוא יקבל דקות, הוא יקבל דקות, סימונה פונטקיו, הוא קלעי ברמות הכי גבוהות, וזה עוד דבר שצריך לה... שוב, יש להם הרבה ווינגים, גם פלל ארסון השוודי, גם שחקן, אבל הקליעה, אין, היא לא קיימת יותר בדי. כאילו, שוב, קלעי וכאלה, אבל זהו.
1: זה work in progress, אין ספק שזה work in progress, אני גם לא יודע, יאניס, אתה יודע, אני מאוד אוהב אותו, אבל זה שחקן ש... שנה אחרי שנה לא מצליח להחזיק את העונה הסדירה בליגה, ושנה אחרי שנה הפציעות מכריעות אותו, אז כאילו למה שפתאום במיאמי זה ישתנה, בגיל 32 פתאום זה ישתנה, זה שחקן שבנו אל האתלטיות, בנו אל הפיזיות, בנו אל העוצמה הזאת, וכל שנה, בוא נהיה לו איזה 15 קאפ סטרינס ברצף, כאילו, אני לא יודע מה ההתכנות של הדבר הזה, אני חושב שגם בטרייד שהם נתנו, הם שילמו מחיר מאוד מאוד גבוה על יאניס, במקום לנצל את העובדה שיאניס דווקא לא הוכיח את עצמו בשנים האחרונות כמישהו שמסוגל להישאר בריא, זה היה צריך

0: להיות כאילו, העמדת משא ומתן שלהם.
1: לא רוצה להישאר במילווקי בשום צורה, בכל מחיר, אז...
0: הם היו חייבים שלהם פחות, אבל כנראה פט ריילי איבד את זה, כמו שאתה אומר, לא עלו לפליין, וזה מספיק מבחינתו לפוצץ את האירוע. הם היו יכולים להשאיר... לא עלו לפליוף, סתירה. הם היו יכולים להשאיר בידם נכסים יותר משמעותיים, דעתי. שילמו מחיר גבוה מדי על יאניס. שחקן שמה, הוא נכנס לשנה האחרונה של החוזה הקיים שלו, נכון?
1: כן, בסדר, זה, אני מניח שיש שם הבטחה, ויאניס יכתוב
0: להישאר. לא, ברור, אני רק אומר שזה דברים שהיה אפשר לנצל עוד יותר כנגד מילווקי, והם לא עשו את זה, ושילמו במחיר יקר מדי, ואיבדו שחקנים שהיו יכולים לעזור להם.
1: מה זה אומר?
0: נורמן פאוול, למשל.
1: מה זה אומר, אבל אנחנו דיברנו על מיאמי הבינונית של כל השנים האחרונות, חוץ מאותה שנה שהיא סיימה ראשונה במזרח עם ג'ימי בטלר, והפסידה בגמר מזרח לבוסטון, זה היה כשהסלטיקס לקחו אליפות. מעבר לזה הגיע הרי לגמר מהמקום השמיני, דרך הפליין, וכו', כשהיא פגשה את דנבר ב-2023.
0: מיאמי קבוצה שלא מצטיינת בעונה רגילה כמעט בכלל.
1: לא, אבל זהו, בשנים האחרונות אנחנו רואים אותה בעיקר בין 8 ל-10, גם בימים של ג'ימי בטלר, שאתה יודע, לוקח את הזמן עד שהעונה מתחילה, מעלה את הרמה שלו בהמשך, ואז הם תמיד יוצאים לרצפים של ניצחונות. הייתה גם את העונה הבלתי נשכחת הזאת, שהם התחילו את השנה עם מאזן 11-30, והיו אחרונים במזרח, וסיימו אותה עם 30-11, זאת אומרת, עם מאזן 41-41, ולא עלו לפלייאוף, זה עוד היה, אני חושב, לפני הפליין, אבל אל תתפוס אותי במילה. בקיצור, זאת קבוצה של מה? של אותו דבר, בגלל כל הנסיבות האלו, שאתה כן רואה אותה בכל זאת, מבטיחה טופ 6, איך שלא צובב את זה, כי יש ניסיון ויש כוח ויש הגנה. באמת, דיברנו על זה שלא קולים, אבל מצד שני גם צריך לשאול, מי קולע נגדה, לא כל כך קל לקלוע נגדה, זאת אומרת.
0: בסופו של דבר, זה טוב בקטע שכמו שאמרתי באינדיאנה, זו קבוצה שיש לה מה להוכיח, זאת אומרת, היא לא תבוא להגיד, יאללה, בוא נריץ את העונה הרגילה ויהיה בסדר, אלא הם ירצו להוכיח שהם שייכים כבר מהעונה הרגילה, יש המון מוטיבציה גם מצידו של הסופרסטאר האלמותי שלה, שזה יאניס. מצד שני, אתה בעצם מבקש ממני לאמר על השרירי תאומים של, של יאניס, האם הם יחזיקו או האם לא, ההיסטוריה של השנים האחרונות אומרת שהם לא מחזיקים.
1: אם הוא בריא לגמרי, אם הוא משחק 70
0: משחקים. אם הוא בריא לגמרי, הם בטופ 6, אין שאלה בכלל, ואתה יודע...
1: הם בטופ 4, אם הוא משחק 70 משחקים פלוס?
0: לא מספיק אוהב את התלקיד כדי להגיד טופ 4, אבל הם יכולים לאיים על מקומות 3-4. לא, בוא נגיד לא לאיים על ה-1-2, אבל לאיים על ה-3-4. אבל ההיסטוריה הנוכחית של השנים האחרונות אומרת שזה לא יקרה, שהגוף שלו לא יחזיק. זה אימור שהוא נטו על זה, כי חוץ ממנו, זאת קבוצה שהיא לא שייכת לפלייאוף. זה מאוד דומה למילווקי, אגב.
1: דבר אחד בטוח, הוא מחזיר אליה קצת את האבק כוכבים, שנעלם קצת מאז שדוויין וייד, ולפניו לברון ג'יימס לא בקבוצה, אבל דוויין וייד. מן הסתם, זהו זה, אמיתה, אנחנו פה אחרי שעה וחצי על 10 קבוצות, זה הספק יפה, זה אומר שבאנו מוכנים לעונה, ולפודקאסט, פחות או יותר, ואנחנו צריכים לפנות את החדר, היינו נשארים פה ומקליטים שעוד ועוד ועוד, אבל יש...
0: אני אספיק לי, אני לא יכול לצרוך יותר מדי ממך בבת אחת, ואני חושב שזה מספיק לי היום. It's not you, it's me.
1: עוד חצי שעה הייתי יכול, כאילו, למתוח אותך, למשוך אותך. תודה שהזנתם לפרק, תודה שאתם איתנו, הייתם איתנו, ושיהיה לכם חג שמח, שנה טובה.
0: צריך לבוא עם אותה גופייה הפרק הבא, או ש...
1: תבוא איך שאתה רוצה, עם איזה בגדים שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה.
0: All right.
1: תבוא שוב עם קוואי.
0: נראה, לא יודע, זו החלטה שאני מקבל 5 דקות לפני שאני אצא בבית.
1: לא, יש לה, עזוב, כבר, לא, עזוב. שאנשים לא יתבלבלו, שירו את זה ביוטיוב, שהם יבינו שזה שני פרקים שונים.
0: אוקיי.
1: שירו שיש שפע של פרקים.
0: סגור.
1: יאללה, ביי, תודה.
0: ביי.
2: 5 רדיו. הפודקאסטים של 5 רדיו.
3: מאחורי הטבעות.
4: הסיפורים הגדולים מאחורי המשחקים האולימפיים.
3: והפעם הלסינקי 1952, האולימפיאדה ה-15 בעת החדשה. האמת היא שחלק מהכיף בלעשות הפודקאסטים האלה הוא האפשרות להיכנס למנהרת הזמן ולצלול לתוך איזה שנה ולנסות גם בזכות עוד סרטונים שקיימים ובזכות הסיפורים המטורפים שאנחנו מנסים רק לסנן אותם, כי יש לנו המון כאלה, עודד אלפרין שיושב כאן מולי.
4: כן, מירי נבוא שיושבת מולי בתל
3: השני. זה כיף לשקוע בזה, ואני אוהבת לנסות להרגיש את התקופה. לא רק לקרוא עליה או לראות לשמוע על הספורטאים, לנסות באמת להבין מה היה הריח באוויר.
4: אנחנו בעצם 52, 7 שנים אחרי מלחמת העולם השנייה, ואפשר לומר שהיא עדיין מרחפת... בגדול מעל המשחקים. ואם ננסים כרגע בצד את התקופה, נדבר עליה, אז אני הסתכלתי, יש את הסרט, ה-25 דקות, שהוציא בעצם, לדעתי זה הוציא הצבא האמריקאי, משהו אמריקאי, זה ממש רואים שזה מוכוון ארצות הברית. ואתה מסתכל ואתה רואה, נגיד,

0: את הקרב 5 המודרני, שהוא נורא חשוב להם, נתנו איזה 10 דקות בתוך הסרט הזה, לקרב 5 מודרני, למה? כי כולם שם חיילים, מלא קצינים, והוא ירוא, והם עדיין בעולם שהספורט הוא סוג של מלחמה, באמת מלחמה, גם אתה צריך להיות, יהיה לך אלמנטים של חייל, כדי שתצליח.
1: חוץ מזה, שגם באמת המון, רובם ככולם, היו בצבא.
0: נכון.
1: זאת אומרת, הייתה, זה אחרי, כמו שאמרת, זה אחרי מלחמת העולם השנייה, הם, רובם ככולם התפרנסו מלהיות חיילים בצבאות של מדינות שונות ומשונות, ואנחנו גם נכיר כמה חיילים כאלה שהיו ספורטאים ממש טובים.
0: ממש ממש טובים.
1: אז בואו ניתן את הדאטה הבסיסית. המשחקים של הלסינקי 1952 התקיימו בין ה-19 ביולי ל-3 באוגוסט. 69 מדינות השתתפו, מספר המשתתפים עמד על 4,955, וביניהם 519 ספורטאיות. מספר האירועים שבהם של מדליות היו 149 אירועים, ויש מדינות חדשות, ישראל, שעליה אנחנו נדבר בהרחבה, ברית המועצות, שגם עליה אנחנו נדבר בהרחבה, תאילנד, אינדונזיה, הונג קונג, סין בגרסה מסוימת, שהיא בעצם לא תחזור כסין האמיתית עד לוס אנג'לס 1984.
0: שעליה כבר דיברנו.
1: גם גרמניה מגיעה למשחקים האלה, גרמניה ויפן, שלא הורשו להשתתף ב-1948, בעקבות מלחמת העולם כמובן, וכל האירועים שהיו במלחמת העולם השנייה. אז הם חזרו להתחרות, רק שגרמניה חזרה מפוצלת, היא בעצם הייתה באותה תקופה מפוצלת ל3 מדינות, גרמניה המזרחית, גרמניה המערבית וסארלנד, שהגיעה כמדינה עצמאית למשחקים האולימפיים בהלסינקי, ואחר כך בחלוף השנים, ב-1955, הפכה להיות חלק מגרמניה המערבית.
0: אבל לא
1: גרמניה המזרחית לא הגיעה.
0: כן, לא
1: היא לא הספיקה להתארגן, כך מסבירים. והלסינקי, כעיר, הייתה בעצם אמורה לארח את המשחקים ב-1940, במקום טוקיו, ושבסוף זה בוטל באופן גורף בגלל מלחמת העולם השנייה. בפעם השנייה היא נבחרת כשהיא מנצחת את מיניאפוליס ואת לוס אנג'לס ואת אמסטרדם.
0: והדבר הכי, שאתה מסתכל, אתה אומר, הלסינקי? מארד משחקים אולימפיים? הרי זו עיר ממש ממש קטנה. 70,000 איש היו בטקס הפתיחה, זה חמישית מתושבי העיר. 380,000 איש בסך הכל. זה ממש מעט, זו העיר הכי קטנה אי פעם שאירחה עד היום גם. מדינה הכי קטנה. ואתה רוצה להגיד אותך, מה בעצם הוביל את המארגנים ללכת דווקא להלסינקי? אז אנחנו מחפשים תשובות ממקורות זרים. מיכאל אלפרוביץ', שלום לך.
1: דוקטור עמיכאל
0: אלפרוביץ'. דוקטור עמיכאל אלפרוביץ'.
2: שלום רב.
1: עמיכאל בכל זאת השקיע כדי להשיג את התואר שלו, והוא גם כמובן מהמרכז ללימודים אולימפיים במכללה האקדמית וינגייט. אז כמו שאמרנו, הלסינקי, העיר באמת הצפונית ביותר שאירחה את המשחקים האולימפיים, אבל עיר קטנה, לא כל כך חזקה מבחינה כלכלית, אולי הכי פחות חזקה שבחר ה-IOC אי פעם. ספר לנו איך זה קורה.
2: הבחירה בה החלה כבר מהרצונות של הלסינקי לארח את המשחקים של 1940, שבסופו של דבר טוקיו נבחרה, ולאחר שהמשחקים הועתקו מטוקיו, פינלנד והלסינקי היו הבאות בתור כמספר 2 בבחירה של המשחקים ההם, והפינים מאמצע 37 ועד ראשית מלחמת העולם השנייה הקימו תשתית נרחבה מאוד של מתקני ספורט, כולל האצטדיון האולימפי המפורסם עם המגדל הגבוה ובריכת שחייה גדולה, גם תעבורה וכפר אולימפי, כך שעבד האולימפי הבינלאומי החליט שהוא בוחר, כשהעולם יצא מלחמת העולם השנייה, הלסינקי הייתה חצי אפויה כבר, והיה לו קל יותר לבחור בה, והדבר האבסורדי האחר, שמול הלסינקי התחרו אמסטרדם ועוד 5 ערים מארצות הברית. תארו לעצמכם שגם היום איזשהו ביט מסוים, תהיינה 5 ערים מעיר אחת שתתמודדנה כדי לארח.
1: כן, מדינה אחת.
2: אמריקאים התפצלו ביניהם, ופינלנד והלסינקי זכו מן ההפקר בבחירה הזאת.
1: אולי גם קצת רחמו עליהם, שהם כבר הכינו משחקים ל-1940, ואז זה בוטל.
2: גם, ומדובר היה גם בסופו של דבר, גם מי שהסית המסועה של המשחקים, פאבו נורמי, שהוא גיבור אתלט של התנועה האולימפית.
1: אז בוא ניתן עוד קצת מהייחוד.
2: בסופו של דבר אנחנו גם מדברים על העולם שיצא ממלחמת העולם השנייה, מדינות משתקמות, אירופה עדיין...

0: מלקקת את פצעיה, ופינלנד שכבר היו לה, הייתה לה את היכולת התשתיתית להירח, היה לה קל יותר לבוא ולזכות באירוח הזה. גם שוב, ברגע שמדובר היה בערים מארצות הברית מול אירופה, כשאנחנו מדברים על מלחם על 1952, התנועה האולימפית היא עדיין תנועה פרו-אירופית, שזה המרכז שלה. אז כך שכל היתרונות היו בזה שגם פה היתרון של הקוטן עזר להלסינקי גם לארח.
1: כן, אני רוצה להוסיף עוד כמה דברים לגבי הייחודיות של הלסינקי. קודם כל, פינלנד הייתה באמת האומה הקטנה ביותר שארגנה משחקים אולימפיים. הלסינקי, כמו שאמרנו, הייתה העיר הקטנה והפחות חזקה מבחינה כלכלית שאי פעם בחר ה-IOC. גם יחסית היה קר. בחודשי הקיץ הממוצע הוא פחות או יותר 18 מעלות, אם נשווה את זה לבייג'ין או לאתונה, שם באתונה היה 32 מעלות, בייג'ין 31 מעלות בממוצע. האירוח, אומרים, היה מצוין. ציינת את 70 אלף האיש שהצטופפו באצטדיון, וזה, יש אחר כך עדויות שהן מדברות על האירוח של הלסינקי, מדברים על האהבה המיוחדת שנוצרה שם על ידי אהבת ספורט של העם הפיני, כך יגיד בנאומו הנשיא השמיני של הוועד האולימפי הבינלאומי ז'אק רוג, ואלה היו משחקים אוניברסליים, אפילו היומון הפיני המוביל, שאני מקווה שאני אגיד את השם שלו נכון, הלסינגינג סנומט, כתב במאמר מערכת כשחגגו שם 50 שנה לאולימפיאדה, שהענקת המשחקים להלסינקי הייתה בעצם הכרה גדולה ואתגר מסיבי, ועכשיו 50 שנים אחרי יש להם פרספקטיבה מספקת כדי להעריך את המשמעות שהייתה למשחקים להערכה העצמית של המדינה שהפסידה במלחמה. ספורטיבית, האולימפיאדה היא מכיר בשיא העולם עד בייג'ין 2008, 56 שנים לקח עד ששברו לה את השיא. ואפרופו המזג אוויר, וציינת, מיכאי, את טקס הפתיחה, באולימפיה סטדיון, ירד גשם. כשרואים את הסרט, ירד גשם, ואנשים מגיעים לטקס הפתיחה עם מילים, עטופים, מטריות, והרגע הזה יש את הרגע, באמת, אחד הרגעים החזקים של המשחקים האולימפיים, שאנחנו יודעים שהכבוד הזה של להציט את האש האולימפית, בדרך כלל ניתן לאתלט עם סיפור או עם משמעות מאוד גדולה, ופאבו נורמי, שהוא זכה ב-12 מדליות אולימפיות בסך הכל בקריירה שלו, ו-26 שיאי עולם, והוא האתלט היחיד שזכה גם ב-12 מדליות אולימפיות, הפיני המעופף, המקורי, נכנס לאצטדיון עם הלפיד האולימפי, הוא מעביר אותו להן קולמיינן, שממשיך דרכו, ואז הוא מצית את האש במגדל הזה שדיברת עליו, שגובו 72 מטרים, שם יש מרפסת כזאת. רק האש במגדל, דרך אגב, נותרה בוערת במהלך המשחקים, וגם קולמיינן, שהיה גם הוא רץ למרחקים ארוכים, 5 מדליות אולימפיות, כך נפתחים בהתרגשות גדולה המשחקים האולימפיים של הלסינקי. ואנחנו, בתוך בצד המשלחות הזה, ראיתי גם בסרט, את המשלחת הישראלית צועדת לה בכבוד ובהדר.
2: זה נכון, פעם ראשונה, ודיברנו ככה לפני כן על זה שבעצם המשלחת הזו, ובכלל האירוע הזה, הניח את היסודות אולי לכל מה שאנחנו מכירים היום בספורט הישראלי, ועמיחי, אני בטוח שאתה תוכל ותרצה גם להרחיב על איך בעצם נבנה כל הדבר הזה, פתאום נהיה ועד אולימפי בישראל. איך זה?
0: הוועד האולימפי הארץ ישראלי הראשון הוקם ב-1932 והתקבל ל-IOC ב-1934. לא ניכנס לעומק של אי ההגעה לברלין, אבל הוועד הזה המשיך להיות קיים, וחשב גם לשלוח משלחת למשחקים בלונדון, אבל אז קמה המדינה והוועד הזה שהיה שייך לארץ ישראל פלסטינה לא הורשה להשתתף במשחקים האולימפיים של לונדון, וכאן התחיל מאבק כוחות בתוך מדינת ישראל בין שני גופי העל של הספורט, מכבי מצד אחד והפועל מהצד האחר, לראות מי שולט, מי ההגמון, ולפי זה הוא יוכל להקים את הוועד האולימפי. כך שנוצר בשנים האלה של אחרי קום המדינה בין 48 ל-1951 מאבק דו ראשי בין שני המרכזים האלו, שכל אחד רצה להיות המוביל ולהוביל את הוועד האולימפי ואת הספורט במדינת ישראל. והם לא הצליחו להגיע לשום הבנות ביניהם. הוועד האולימפי הבינלאומי גם ידע ש צריכים לקבל החלטה לכל המדינות שיופענה ב-1952

0: 1952 עד מאי 1951 בכינוס של הוועד האולימפי הבינלאומי בווינה, ורק מדינות שיוכרו עד אז תוכלנה להשתתף במשחקי החורף של 52 וגם בהלסינקי. כך שלכל השחקנים בזירה היה ברור שצריכים לקבל את כל המדינות החדשות, כמו ברית המועצות וגם ישראל, עד העת ההיא. באין ועד אולימפי מוכר פה בישראל, הוועד האולימפי הבינלאומי הבין שהוא צריך לנהל מסע ומתן עם מישהו מישראל על מנת שאפשר יהיה לקבל את ישראל בכלל. ומי שנכנס לעובי הקורה היה משרד החוץ, ומי שהיה הציר של ישראל בסקנדינביה, אדם בשם דוקטור אברהם ניסן, שניהל מסע ומתן עם הנשיא הפורש זיגפריד אטסטרום בסטוקהולם, והם הגיעו להחלטה שישראל תתקבל במאי 1951 באופן הצהרתי, ובכך שישראל תוותר על הזכות להשתתף במשחקי הים התיכון הראשונים שיהיו באוקטובר 51, ישראל תתקבל בתחילת 52. כך שהיה סיכום בין הוועד האולימפי הבינלאומי לבין משרד החוץ של מדינת ישראל, לא ועד אולימפי, ועד אולימפי בינלאומי מול מדינה, אין לזה אח ורע. וכשאנחנו מגיעים לקראת הימים הקובעים של מאי 51, פתאום צצות להם שתי רשימות משני מכתבים שנשלחים מישראל, אחד של מרכז מכבי ואחד של מרכז הפועל, ומבקשים מהוועד האולימפי הבינלאומי, אנא הכירו בנו כוועד האולימפי של ישראל. שני הגופים האלה, שני גופי הספורט, לא יודעים בכלל שמשרד החוץ סגר את העסקה הזאת, והוועד האולימפי הבינלאומי פתאום נתקל באיזושהי בעיה גדולה. מצד אחד הוא סגר עסקה עם המדינה, מהצד האחר פתאום מגיעים לו שני גופים שאומרים, הבחורה היא שלי ואני הוועד האולימפי. הוועד האולימפי הבינלאומי אומר, אני לא יודע להתעסק עם שלושה גופים, אני כבר הגעתי לסיכום עם הדיפלומט הראשי, ולכן הציעו למכבי והפועל, קחו את הרשימות, תשברו את הראש ותגיעו להבנות ביניכן. כמובן שהפועל ומכבי לא ידעו להגיע להבנות ביניהם, והם ערבו את משרד החוץ. הפעם מי שעמד בראש המחלקה לארגונים בינלאומיים, אדם בשם קדרון, וביחד הם הגיעו באוקטובר 51 לסיכום שבו שישה אנשים מהפועל ושישה אנשים ממכבי יובילו את הוועד האולימפי, ומאז אנחנו נמצאים עם
1: שישה אנשים מהפועל ושישה אנשים ממכבי.
0: עם חוסר, עם הדדלוק הזה שבין שני מרכזים שמובילים את הספורט הישראלי, כך שלכאורה מי שיצר את המבנה הזה שהוא הכי מוזר שיש בעולם, הוא עבד האולימפי הבינלאומי, אבל זה היה כצורך מההבנה שצריך להכיר בישראל, וזאת האופציה היחידה שהוא הכיר, כיוון שהוא לא התכוון לבוא ולהגיד להפועל, קבלו את זה, או למכבי קבלו את זה.
1: יש רק אנקדוטה חביבה שגם ביתר, אגודת ביתר הרימה את הראש באותו רגע, אמר, רגע, שכחתם אותי?
0: כן, מיד אחרי שהם הכריזו, הוכרז על הקמת הוועד האולימפי של ישראל, גם מרכז ביתר מהר ושלח את אנשיו לשוויץ, ומשם הגיעה תשובה, שאלה למכבי והפועל, ואמרו להם, כאילו, שמענו עליכם, מה פתאום יש עוד צד? כבר כמה צדדים יכולים להיות לכם בספורט פה בישראל? אמרו לו, לא, אז אמרו להם, עזבו אותם, זה גוף פוליטי, אל תתעסקו איתם, תנו לנו את מה שכבר הכרתם בנו, והוועד האולימפי אמר, בסדר, ובסוף 51, בין חג המולד לתחילת 1952, הוועד המנהל של הוועד האולימפי הבינלאומי ישרר את ההחלטה ממאי, ומאז ישראל היא חלק מהתנועה האולימפית.
2: וטוב שכך.
1: כן, ונשארנו עם אותו ברדק של כל האגודות עד עצם היום הזה. מיכאל פרוביץ', תודה רבה.
0: ערב טוב, להתראות.
2: אז אוקיי, אז עכשיו כל הלפני מובן. הגיעה משלחת ישראלית למשחקים האולימפיים הראשונים של המשלחת, אני חושב, לא קטנה. 25, אנחנו מדברים פה על משלחות פעם ראשונה, 3 אנשים, 4 ספורטאים. 25 ספורטאים, כולל נבחרת כדור ישראלית, נבחרת הכדורסל. אברהם שניאור, מנבחרת הכדורסל, נשא את הדגל. בן גוריון, הוא התעקש כי כל חברי הסגל שהיה להם שמות לועזיים, ישנו אותם לשמות ישראלים. ואם מסתכלים על המשלחת הזו ומסתכלים על הרגעים הבולטים, אז יש את דוד טבק, האצן, עבר סיבוב, גם ב-100, גם ב-200, זה משהו

0: שגם היום אנחנו נשמח לקבל במשחקים האולימפיים. ואת יואב רענן, קופץ למים, משהו שאין יותר בישראל, זה היה אז, הוא מסיים תשיעי בקפיצות למים משלושה מטרים, זה באמת הישג יפה מאוד של יואב רענן.
1: אגב, ציינת את השמות, אז זה באמת, בנבחרת הכדורסל, זה בעיקר היה לזה ביטוי.
0: כן.
1: דמות אחת שלמשל אנחנו מכירים, שנתבקשה להחליף את שמה, אבל אחר כך חזרה לשמה המקורי, זה רלף קליין למשל. שלמרות שקליין זה קטן בגרמנית, אז קראו לו רפאל רם.
0: כן. נבחרת הזאת, יש בו כמה שמות מוכרים, משה דניאל, מוסה, אבא של מוטי, סבא של שלח.
1: יש את שמעון שלח, שזה אבא של אמיר שלח, למשל.
0: אברהם שניאור, זכריה אופרי. נבחרת שכל השמות בה, נקרא לזה, הם עמודי הטוור של הכדורסל הישראלי, בימים שלאחר מכן, חלק כשחקנים, חלק כמאמנים, הם בנו בעצם את הכדורסל ואיך שהוא נראה היום. אבל בסך הכל...
1: רק נציין,
0: כן?
1: למרות שהיא צעדה בטקס הפתיחה,
0: כן?
1: היא בעצם לא השתתפה בכלל במשחקים האולימפיים, הנבחרת הכדורסל. היא הגיעה כדי להשתתף בטורניר המוקדמות.
0: כן, והפסידה פעמיים.
1: הפסידה פעמיים, ולא עלתה לטורניר האולימפי עצמו.
0: אבל היא נראה...
1: פשוט אז עשו את הכל במרוכז.
0: אני חושב שהם כן חלק מהטורניר האולימפי, אבל לא באמת. אבל הם היו שם. הפסידו לאתון, אלי יוון ולפיליפינים. מלא יוון, אבל הפיליפינים. טוב, לא משנה. נגמרים המשחקים. לא בהצלחה גדולה, אבל בסך הכל מה כבר ציפינו ממשלחת בפעם הראשונה? אז זהו, שלא תאמינו, אבל גם בשנת 1952 עדיין רצו לראות ספורטאי ישראלי עומד על הפודיום. ממויין, קראו לזה אז. רצו לראות אותו ממויין. ומעבר לכך, מה שבאמת הסעיר את המשלחת הישראלית, או יותר נכון, את הגורמים הישראלים במדינת ישראל,
1: קברניטים כאן בארץ,
0: זה שהם קיבלו דיווחים מהלסינקי שהייתה התנהגות לא הולמת של חלק מחברי המשלחת, מעשים בלתי נאותים וגילויי גסות רוח שביישו את יהודי פינלנד. אוקיי? תבינו על מה אנחנו מדברים. לא פן ספורטיבי פה, ביישו את יהודי פינלנד. בעקבות כך, מוקמת לא פחות מאשר ועדת חקירה, לאחר מכן הפכה להיות ועדת בירור, שבדקה בעיקר את ההתנהגות של הספורטאים כלפי אנשי הקהילה היהודית בהלסינקי, שהם ניסו לעזור למשלחת, אך לטענתם נתקלו בכתף קרה מצד המשלחת הישראלית. בנוסף, זה משהו שעוד היה לפני כן. רצו שיהיו 15 מלווים שיצאו עם הנבחרת, עם המשלחת הישראלית. אמרו להם, מה פתאום? זה המון. אתם מקבלים 6 מלווים, פלוס 2 ראשי הוועד האולימפי באותה תקופה, אני מניח שאחד היה ממכבי, והשני היה מהפועל. אבל מסתבר שהיו כאלה שהסתננו למשלחת, וישנו במקומות שאסור להם, נכנסו למקומות שהיה אסור להם, היציאה שלהם לא אושרה רשמית כמובן, ולכן, מי שחזרים לוועדה, מי שהקים אותה, היה לא אחר מאשר ראש הממשלה, דוד בן גוריון. אנחנו הולכים פה באמת להכי גבוה שיש, אז הוא טען שהייתה פגיעה בתדמית של מדינת ישראל. עכשיו הוועד האולימפי התנגדו לקביעה הזו. ואז נוצרה הוועדה שעבדה במשך 3 חודשים, שמעה עדויות.
1: ועדת חקירה.
0: כן, שמעה עדויות. עכשיו, אמרו, אם כבר אנחנו שומעים עדויות, בוא גם נדבר על הפן הספורטיבי. אז דיברנו על זה שהיה לכאורה אכזבה, אבל הוועדה הזו קבעה שעם כל הכבוד, העובדה שלא היו מדליות, היו בסך הכל, היו 70 מדינות, פחות מ-30 היו על הפודיום. אז בסדר, פה אנחנו לא כישלון, תודה רבה באמת, זה אחלה. בנוגע ליחס עם הקהילה היהודית, נקבע שהיו מקרים שבהם גילו אחדים מאנשי המשלחת קרירות ליהודי המקום. ומקרה מצער קרה בבית הקברות היהודי, כאשר נציג מטעם המשלחת סירב להכיר בנציג הקהילה ולא שמר על הנימוס המקובל. בוועדה גם נקבע שהרכב צוות המלווים לא תמיד ענה לתנאים, זה דיבור מאוד נקי, ולתפקידים שהותאמו אליהם. למשל, לקבוצת הכדורסל וקבוצת הקליעה, כנראה שהיו מלווים שלא ידעו מה זה כדורסל או קליעה, וגם שלא היה, ואני מצטט מתוך הפרוטוקולים של המדינה, מפקד בעל סמכות ובעל כושר ארגוני וחינוכי שיפקח על הלוגיסטיקה והייצוג.
1: ואז כשהוועד האולימפי מגיב, אז קודם כל אומר, הנה אתם רואים, גם אתם מגיבים ואתם אומרים, לא נכשלנו מבחינה ספורטיבית, והיה בסך הכל איזה אירוע אנקדוטלי אחד שהיה קשור להתנהגות של חברי המשלחת בהקשר של הקהילה היהודית. זה לא כזה כמו שאתם עושים אותנו כאילו התנהגנו בגסות והרסנו את מערכת היחסים הדיפלומטית עם יהודי פינלנד. ונגד הדבר הזה שיהיה אחד שיעמוד בראש, כי זה כמובן...
0: כי מי יעמוד בראש?
1: מכבי הוא הפועל.
0: בוא נעצור פה.
1: זה משהו שהשתנה, אבל הדבר המעניין שכשהמשכתי לעיין בדוח הוועדה לבירור פרשת הופעתה של משלחת

0: אין טובים בעקבות ועדת החקירה הזו. בסך הכל היא עוד משהו שכן הציב יסודות לעתיד של מדינת ישראל בפן הספורטיבי. אבל אנחנו מדברים על 1952, ואנחנו היינו באותו דיון בדיוק, כמו שאנחנו מנהלים כאן, ב-2012.
1: וזה מה שצער אותי לגלות, זאת אומרת שיש דברים מסוימים, ובעיקר, כמו בעיניי התשתית, כלומר הטיפול בילדים ובני הנוער, שזה עדיין, אנחנו מדברים באותם סוגיות, ואפילו בעניין של החינוך גופני, מדברים פחות או יותר על אותם שעות.
0: כן.
1: שזה, הלו, זה 1952.
0: מירי, אחרי לונדון, לא הייתה ועדת חקירה, ממשלתית.
1: לא,
0: אבל כן הייתה, אבל כן הייתה, נקרא לזה, הוועדת חקירה עברה לציבור. הייתה ועדת חקירה ציבורית.
1: ציבורית, תקשורת, אחרי שישראל חזרה ללא מדליה.
0: נכון. אני כאילו מקביל את זה, כן? אני זוכר את זה מפה, את היית שם, אנחנו היינו כאן, והרוח, והציבור סער, איך חזרנו בלי מדליה, אחרי שעשינו מדליות מ-1992 ברצף, ואתה רואה שזה אם זה כבר ב-52 דיברו על זה שהמדליה היא חזות הכל, ולמה לא חזרתי ממדליה? זה כישלון. אז מה אנחנו יכולים להגיד ב-2012? אז אולי באמת זה כישלון, אם אנחנו חוזרים בלי מדליה. אני לא יודע כבר. אני כבר קשה לי כבר להבחין. אני אומר, אוקיי, נכון, זה חשוב, אבל בואו קצת פרופורציות. מה קרה? זה בסך הכל ספורט, אז כאילו...
1: זה בסך הכל ספורט, אבל אנחנו בסוף, אתה יודע, מסתכלים על זה ומשקיעים בזה ומתייחסים לזה במלוא הרצינות, אז
0: לא,
1: אתה רוצה גם להרגיש...
0: אבל אם בן אדם זוכה מקום רביעי בריצת המאה מטר...
1: זה אין ויכוח.
0: ויש לנו חמישה,
1: אנחנו
0: אני אומר.
1: רק,
0: אני...
1: לא, רק הקלטנו את הפרק על סידני ודיברנו על כך שכמה המשלחת הזיעה, למרות כן. משלחת מצוינת שהיו לו כך במקום רביעי, כשעד היום האחרון הגענו בלי מדליה. אז על אחת כמה וכמה ללא מדליה.
0: אנחנו ננהל את הדיון הזה שנגיע ללונדון 2012.
1: כן, ואנחנו עוד תמיד ננהל את הדיון הזה, אבל כן היו מסקנות אחרי לונדון, וכן ראינו את השינוי אחר כך שהגיע. המשחקים האולימפיים האלה, כמו שציינו, מגיעים אחרי מלחמת העולם השנייה, ויש גם הרבה ספורטאים יהודים ש... כמו תמיד, שלא מייצגים את... לא ייצגו את ישראל, אלא הגיעו מהמדינות שלהם, ויש שתיים כאלה שאני רוצה להעיר עליהם זרקור. זרקור. אחת היא אגנס קלטי, או אגנש, כפי שהם הוגים את השם שלה בהונגרית.
0: תיבדל לחיים ארוכים.
1: תיבדל לחיים ארוכים. חגגה בינואר האחרון עם הולדת 99, ילידת 1921, האלופה האולימפית, החיה, המבוגרת ביותר בעולם כולו, כלת פרס ישראל לשנת תשע"ז. הספורטאית האולימפית היהודיה עם 10 מדליות אולימפיות, 5 מהן מזהב. כמובן, בהתעמלות מכשירים, אגנס קלטי. ואני רוצה טיפה לספר את הסיפור שלה, ואחר כך את הסיפור של עוד ספורטאית נוספת. קלטי היא ניצולת שואה, שבעצם שרדה את השואה תחת זהות בדויה. היא נולדה בבודפשט, למשפחה יהודית, מבוססת, התחילה להתעמל בגיל 4, במועדון ספורט יהודי. אבא שלה היה לו בית חרושת לנקניקים, והיא הייתה הקטנה מבין שתי הבנות שלו, הייתה בעצם הבן שלו, כמו שהיא מספרת, היא חתרה איתו ועשתה איתו את כל סוגי הספורט וטיפוסרים ושחייה. היא עד גיל 17 הקדישה את רוב הזמן שלה לצ'לו דווקא, ומי ששלח אותה בעצם, דרש ממנה את משמעת האימונים, היה מורה שלה לצ'לו. הוא אמר לה, את צריכה להתאמן, כי צ'לו צריך להחזיק וצריך שהגוף יהיה חזק. כשהיא החלה לעסוק ברצינות בהתאמלות, פרצה בעצם המלחמה, היא שעתה את כל ההמראה שלה למעלה. בהתחלה כשרדפו את היהודים, היא נישאה באיזשהם נישואים פיקטיביים לספורטאי הונגרי, ואז שרקן, שהוא אחר כך השתתף גם באולימפיאדת ברלין 36, זה מנע את האפשרות לשלוח אותה לגירוש ולמחנות עבודה בכפייה. הם נותרו נישואים 5 שנים, כשפרצה המלחמה ב-39, היא בת 18, והיא מצליחה להתחבא באמצעות מסמכים מזויפים תחת השם הבדוי יוהס פירושקה, כמשרתת בכפר. אחר כך היא עובדת כפועלת בבית חרושת את תחמושת. אבא שלה, הדודים שלה, נספים באושוויץ. אמא שלה ואחותה ניצלו תודות לדרכוני הגנה שקיבלו מנציגות שוודיה, מה שהיה תחת חסותו של חסיד אומות העולם ראול ולנברג. והיא עברה הרבה דברים קשים, והיא לא נהגה לדבר על זה יותר מדי. הבן שלה מספר על זה שהיא גם הייתה באיזשהו שלב נלצה לפנות גופות מהדנובה, הבן שלה רפי. אחרי המלחמה היא מחליטה לחזור לספורט. היא שורדת ומחליטה לחזור לספורט, ובגיל 25, כשבעצם הרבה מתעמלות כבר, אתה יודע...
0: זה נחשב גיל מאוד מבוגר למתעמלות.
1: כבר לא זוכרות בכלל שהן היו מתעמלות. היא מוכתרת לאלופת הונגריה. במקבילים מדורגים, והיא מתחילה בהכנות שלנו ללונדון 48. היא נפצעת, שוברת את עצם הבריח, ולא יכולה להשתתף בלונדון.
0: ממש לפני המשחקים, קרוב
1: ממש
0: מאוד.
1: ממש לפני המשחקים, במסגרת תחרות קרב רב עם התחרות הקבוצתית של נבחרת הונגריה.

0: ביארת הלסינקי מגיעה, קלטי כבר בת 31, ובכל זאת היא מגיעה למשחקים האולימפיים האלה, והיא כותפת שתי מדליות ארד, מדליית כסף בקרב רב הקבוצתי והדובדבן שבקצפת, מדליית זהב בתרגיל הקרקע. קלטי, מטבע הדברים היינו מאמינים שהיא תפרוש בגיל 31, הגיל המופלג, אך לא היא. ואז חולפות עוד 4 שנים, היא בת 35, מלבורן, 1956, בבודפשט, כשהיא כבר במלבורן, מתחיל להתגלגל המרד ההונגרי נגד הסובייטים, קלטי מרחיקה עד מלבורן כאמור, היא מדהימה שם, היא זוכה 4 מדליות זהב, 2 מדליות כסף, שום ספורטאית לא זכתה בהישגים האלה, לא לפניה ולא אחריה, גם לא סימון ביילס, לא ב4 מדליות זהב ו2 מדליות כסף באולימפיאדה אחת. ודרך אגב, מלבורן הייתה האולימפיאדה הראשונה גם של אריסה לטינינה מאוקראינה, שאחר כך הופכת להיות המתעמלת הגדולה בתבל, אבל על נה אנחנו נדבר כשנספר על מלבורן. ובסופו של דבר, מחליטה אגנס קלטי, כתוצאה מהמרד ההונגרי, זה הייתה מרידה עממית בהונגריה נגד ההשפעה של ברית המועצות. האולימפיאדה במלבורן הייתה באוקטובר, והיא, גם המרד הזה קורה אז, והיא מחליטה לערוק ולא לחזור להונגריה בעצם. היא נשארת בארץ, באוסטרליה, מבקשת מקלט מדיני, ואז מגיעה אליה הודעה מפרופסור זולטן דיקשטיין, מאמן לשעבר בהונגריה, שבינתיים עלה ארצה, והוא מזמין אותה להתחרות במכבייה החמישית בשנת 1957. כאורחת כבוד, יש כזה, ראיתי את הכרטיס הזמנה לאלופה האולימפית, אגנס קלטי מביאה לישראל לתת לנו הופעת ראווה. היא מגיעה וזוכה לתשואות, והקהל נלהב, והיא מחליטה להישאר כאן לתמיד. אריה וישניה, שהיה יושב ראש ועדת איגוד ההתעמלות, שגם אני כמתעמלת...
1: אבא של ז'קי?
0: אבא של ז'קי, וואו. כן. שגם אני כמתעמלת, הוא היה יושב ראש איגוד ההתעמלות.
1: אוקיי. Okay.
0: כבר בימי, הוא מארגן לקלטי את העבודה הראשונה שלה, כמאמנת נבחרת אנשים בהתעמלות מכשירים. היא מוסמכת לחינוך גופני, היא מתחילה לעבוד במכון וינגייט, מקימה בעצם את ענף ההתעמלות בצורה האמיתית והרצינית שלו בישראל, מגיעה לכאן מתעמלת מקצוענית, במלוא מובן המילה, היא גם ניסית לרובן שופט, זכרו לברכה, מורה לחינוך גופני, אף גם הוא יליד הונגריה, וב-1960 היא מוציאה 3 מתעמלות על המשחקים האולימפיים ברומא, את רות אבלס, את מרים קרה, נוי היום, ורלי בן יהודה, שהייתה אחת משתי המאמנות שלי כל רוב חיי.
1: אוקיי.
0: ויש לה 2 בנים, אחד הם גר היום בסידני, דרך אגב, ואחד בהונגריה, שם היא חיה איתו. ההתעמלות, היא בעצם מרימה את הענף הזה מכלום. היא מגיעה עם השיטות גם של מזרח אירופה, עם הקשיחות. חוויתי את... נחת קולה. כשהתחלתי את הקריירה שלי כמתעמלת, התחלתי כמתעמלת מכשירים, לא כאומנותית. ואז אגנס, היא הייתה אלוהים של ההתעמלות המכשירים, והיא ידעה יפה יפה לתת לנו בראש, בגישה המאוד קשוחה של מאמנות בהתעמלות, אבל בלעדיה לא היה כאן הענף הזה, על כלום.
1: עד כדי כך.
0: עד כדי כך. שזה חלק מהעובדה שהיא גם הפכה להיות זוכת פרס ישראל, לא בגלל המדליות האולימפיות, בגלל שהיא רימה כאן יש מאין בסופו של דבר, כמובן עם תמיכה חזקה מאוד של אריה וישניה, והמון המון תמיכה גם של רלי בן יהודה, לימים רלי בר גורן, שהמשפחה שלה גם, היא הייתה מתעמלת של אגי, אבל היא גם מאוד תמכה באגי ועזרה לה בכל דבר כאן. היום אגנס קלטי חיה בהונגריה, היא בעצם אישה כבר מאוד מאוד מבוגרת כאמור, וחיה שם ליד הבן שלה, היא מטפלת צמודה, והיא גם מקבלת מלגה חודשית של 13,000 דולרים, בהתאם לחוק ההונגרי שמעניק מלגה לספורטאים אולימפיים, בהתאם למספר המדליות שהם זכו בהם, עד עצם היום הזה. ושתזכה, אתה יודע,
1: לחיים ארוכים.
0: לחיים ארוכים, האישה החשובה הזאת.
1: אני יוצא מנקודת הנחה שביום הולדת המאה שלה, בתקווה כמובן שתזכה לחגוג מאה, זה הולך להיות יום הולדת שיוזכר בכל מקום, בטח במדינת ישראל ובכל העולם.
0: תראה, אין באמת שום מקום שבו מצוינים, א', היא בטבלת, כמובן, המדליסטים, הבכירים של המשחקים האולימפיים, בכל תולדות המשחקים האולימפיים, בכל זאת...
1: וכשהיא תגיע לגיל 100, זאת תהיה באמת...
0: זה יהיה אירוע מאוד משמעותי, ואנחנו רוצים שהיא תגיע.
1: לכן.
0: ואני רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת גם כדי להעלות עוד שם נוסף של ספורטאית יהודיה.
1: תני לי.
0: אווה סקלי, השחיינית היהודיה שהצליחה לזכות בזהב בהלסינקי, ב-200 מטר. היא נפטרה באפריל האחרון בגיל 93, והיא הייתה אחת מגדולות השחייניות בעולם של שנות ה-50. היא זכתה בשתי מדליות אולימפיות, ואחת הייתה במשחק ל-200 חזה בהלסינקי. היא פרשה עם 6 שיאי עולם ו-44 תארים לאומיים, והיא דמות נערצת בספורט ההונגרי.

0: היא גם ניצולת שואה כאמור. יש לה סיפור מטורף. כשהם נמצאים בבית בימים שכבר הפשיזם שלט שם ברחובות, הם התגוררו באיזה צריף בתוך הגטו של בודפשט, מגיעים שוטרים לקחת את הבנות הצעירות למשפחת סקלי, לזרוק אותם לדנובה בעצם, זה מה שהם עשו עם היהודים, ירו, זרקו לדנובה. אבא שלה ניסה לעבוד על השוטר. הוא אמר לו, תקשיב, היא חולה, תראה, אי אפשר לקחת אותה. אז הוא אמר לו, היא לא נראית לי חולה, תקומי, תקומי זה. ואז הוא ניסה, והוא אמר לו, תקשיב, אל תיקח אותה. היא הולכת להיות הסכנית של הונגריה ביום מן הימים. אתה תשמח שהצלת את החיים שלה. והוא מסתכל עליה, על סקל, והיא מסתכלת על השוטר, והיא אומרת, אני רואה שיש לו עין אחת חומה, עין אחת ירוקה. והוא, שזה משהו שנחרט לה בזיכרון, היא הייתה אז בת 17, והוא אומר לה, הזונה מסריחה, סליחה שאני זה ציטוט, אנחנו עוד נבוא לאסוף אותך, יצא מהצריף, והיא נשארת בחיים. באותם ימים, אחר כך מתברר שגם השוטר הזה, הוא היה בעצם גם קצת קשור לספורט, והוא זיהה את השם שלה.
1: אוקיי.
0: כן, שזה די מדהים בעניין הזה. ואחר כך, כשהיא כבר ניצולה, והיא חוזרת בסוף המלחמה לבריכה, היא משתתפת במסחה, באיזשהו מסחה בינלאומי, ואומרים לה, את המדליה יעניק לך נשיא ההתאחדות, היא זוכה במאה מטר חופשי, נשיא ההתאחדות, ופרס מיוחד יוענק גם לידי נציג המשטרה החשאית.
1: אוי ואבוי. אני כבר רואה לאן זה הולך.
0: ומגיע האיש עם שתי העיניים השונות, ועונד לה את מדליית הזהב על הצוואר, והיא אומרת, אני חשבתי שאני הולכת ליפול מהפודיום. זה פשוט סיפור מטורף בעיניי, באמת. אחר כך, כמובן, כמו שאמרתי, הופכת להיות אלופה אולימפית ב-1952, כתוך שהיא קובעת גם סי אולימפי. אגב, זה היה מסחה חזה, אבל אז חזה בעצם יכולת לבחור את הסגנון, יכולת לעשות את זה בסגנון חזה או בסגנון פרפר. והיא שחתה בכלל פרפר.
1: לא חתירה, כאילו.
0: לא חתירה.
1: אוקיי, לא, אני אומר, לא בחתירה.
0: זה היה מסחה...
1: זה חופשי.
0: חזה, לא היה חופשי, זה היה חזה.
1: לא, אני אומר, זה בחירה חופשית, אבל כן. לא חתירה, כי זה נכון, סגנון יותר מהיר.
0: לא גב, כמובן. כן. ולכן כולם קראו לה מדם בטפליי.
1: אוקיי.
0: כי היא בעצם בכלל שחתה בסגנון פרפר.
1: לנצח 200 חזה עם פרפר זה לא רע.
0: זה לא רע בכלל, כן.
1: זה קשה.
0: רק אחר כך, אחר כך הם הפכו להיות בעצם שני מסחים נפרדים. היא קובעת ציים עולמיים, היא משיגה את המדליית הזהב האולימפית, ואת האולימפיאדה של 1956, אחר כך כמובן ממלבורן, היא מעבירה בצלע המרד ההונגרי, והיא... בורחת עם בעלה, אבל היא חוזרת בסופו של דבר להונגריה בגלל שהיא דואגת להורים שלה שנמצאים מאחור. צריך לציין שהמשפחה הזאת הפכה להיות משפחה של אייקונים בספורט ההונגרי. הבעל שלה, דז'ו ג'יאמרטי, נחשב לאחד אולי לשחקן הכדורמים הגדול ביותר בהיסטוריה. הוא זכה ב5 מדליות אולימפיות, 3 מהם מזהב, כמאמן הנבחרת גם. הבת שלהם, המשותפת, אנדריה, זכתה מדליית כסף אולימפיאדת מינכן, ב-100 מטר גב, וערד ב-100 מטר פרפר, והחזיקה בשני שיאים עולמיים. המשפחה, או שני ההורים והבת, נכנסו לחל התהילה של השחייה, של ענף השחייה העולמית, והבת גם דרך אגב מתחתנת עם מישהו שהופך להיות אלוף אולימפי חותר קנו. היא פורשת ב-57, הופכת לרוקחת, היא משפיעה מאוד על השחייה העולמית. אני לא אכנס עכשיו לכל מה שהיא שינתה, אבל היא שינתה כל מיני דברים שקשורים גם בתוך השחייה עצמה. והיא באמת, אני אסיים עם משפט שלה, היא אומרת, היא מספרת, כשהגרמנים פלשו, הם החליטו שצריך להשמיד אותנו, אבל אני החלטתי שאני צריכה לזכות באולימפיאדה. והיא הגשימה את מה שהיא החליטה עם עצמה באותה תקופה חשוכה.
1: תקופה, באמת תקופה חשוכה, וכשאתה מסתכל על התקופה הזאת, אתה אומר, אוקיי, אנחנו ב-1952, ופתאום ברית המועצות מצטרפת למשחקים האולימפיים. משהו שהיום נראה לנו טריוויאלי, והיה משהו סמלי שדווקא בהלסינקי הגיעה ברית המועצות. כי אנחנו, כמובן, מלחמת העולם השנייה, לנו יש את הקונוטציות שלנו ואת הזכורי השואה, ואנחנו מכירים את המלחמות הגדולות על אירופה, ואת המלחמות ביפן, אבל לברית המועצות ופינלנד היו שנים מאוד מאוד קשות. התחילו עוד ממלחמת העולם הראשונה, שבעצם ברית המועצות ניסתה לכפות את הקומוניזם על פינלנד, והפסידה. הפינים הצליחו למחוץ את ההתנגדות, נקרא לזה, למחוץ את הניסיון למהפכה קומוניסטית בתוך פינלנד, והפכה להיות דמוקרטיה, והיחסים תמיד היו שם לא משהו.
0: בעייתיים.
1: כן, מגיעים למלחמת העולם השנייה, ובמסגרת

0: אחרי ההסכם בין מי שעזר לפינים בתחילה היו הגרמנים. ואחרי שהיה את ההסכם בין גרמניה
1: הנאצית... מה שנקרא הסכם ריבנטרופ מולוטוב, כן. שמחלק בעצם את אזורי ההשפעה באירופה, מוסרים את פינלנד לסטלין. ולנינגרד ממוקמת די קרוב, העיר השנייה בגודלה אחרי מוסקבה, ממוקמת די קרוב לגבול הפיני, והרוסים דורשים מהפינים שירחיקו את הגבול מהעיר על חשבון השטח שלהם. במילים אחרות, מדינה קטנטנה צריכה לוותר על שטחים לטובת ברית המועצות
0: הגדולה.
1: הענקית,
0: כן.
1: והפינים מסרבים.
0: כן, ומגיעה באמת מלחמת העולם השנייה.
1: חכה, יש פה דווקא אנקדוטה נחמדה שגיליתי, ששר החוץ הרוסי מולוטוב, הוא מאוד הופתע מהלא של הפינים. זה, איך יכול להיות שמדינה כל כך קטנה, עם פחות מ-4 מיליון איש, מול 170 מיליון איש של הסובייטים, והוא כמובן הפך להיות האיש הכי שנוא בפינלנד, ואז כשהצבא האדום פותח מלחמה, הפינים מאלתרים נשק נגד טנקים. נחש מה היה הנשק?
0: מולוטוב.
1: בקבוק מולוטוב.
0: כן, ראיתי את זה.
1: שככה הוא זכה לשמוע, בקבוק זכוכית מכיל בנזין, ומכאן בעצם נגזר השם שלו שמקובל עד היום. סתם חושבת שזו אנקדוטה שאני גיליתי אותה בסיפור הזה לפחות.
0: כן, המלחמה הזאת היא מלחמה שלכאורה מלחמה מהצד אחד. היו בטוחים,
1: מלחמת החורף.
0: היו בטוחים שהברית המועצות תגמור את המלחמה הזאת מהר מאוד. אבל מה שאנחנו זוכרים, אנחנו יודעים במהלך המלחמה על הגרמנים שנתקעו בבוץ הרוסי, אז קרה אותו דבר לברית המועצות שהיא מגיעה לפינלנד. כי המלחמה שבאמת אמרת נקראת מלחמת החורף, מתקיימת בטמפרטורות לא הגיוניות. מינוס 40 מעלות, מינוס 45 מעלות לנהל מלחמה. עכשיו, הפינים, זה הצד שלהם, הם מוכנים, יש להם ארוחות חמות לחיילים, לברית המועצות אין כלום, אוכלים לחם שחור ורק דברים יבשים, ומסבירים בסרטים הדוקומנטריים, אומרים, ההבדל בין ארוחה חמה בקרב, במקזה מזג אוויר לצבא שאין לו ארוחה חמה, זה הבדל בין ניצחון להפסד. מלחמה עקובה מדם, במשך כמעט שנה, שמסתיימת בהסכם במוסקבה, לכאורה אחרי ניצחון של ברית המועצות, אבל ברית המועצות איבדה לא פחות ממיליון חיילים במלחמה הזו הראשונה. לאחר מכן, ב-1941-1944, עוד מלחמה.
1: מלחמת ההמשך, בדיוק, מה שהם קוראים. לפינים היה חשוב מאוד שיובהר שזה בעצם לא נגמר, הסיפור ביניהם לא נגמר. גרמניה אז מסתערת על ברית המועצות דרך פולין הכבושה וחיל האוויר הסובייטי תוקף, והוא תוקף גם ערים בפינלנד שלכאורה הייתה אמורה להיות ניטרלית. ואז הפרלמנט הפיני מכריז מלחמה על ברית המועצות ומכניס, ותיר להכניס כוח גרמני למדינה שלו.
0: בעצם הצטרפו לכאורה לגרמניה הנאצית הפינים בסיפור
1: כן,
0: הזה.
1: למרות שמבחינת הם לא תמכו
0: ברמה הצבאית הם היו צריכים אותם
1: בדיוק,
0: שיעזרו להם.
1: סיוע בציוד מגרמניה והצבא הפיני מצליח להשתלט על מה שהפינים ראו כאדמה שלהם. ואז באזור לקיץ 1940 עוד יש שקט יחסי, ואז הצבא האדום עוד פעם מתעורר, תוקף עוד פעם את פינלנד, מביס אותו ומחזיר לעצמו פלוס שטחים אפילו ממה שהיה. פינלנד מוצאת עצמה משלמת פיצויים גבוהים מאוד גם לברית המועצות. בספטמבר 1944 עד 1945 פינלנד גם עם מלחמת לפלנד, שמגרש שם הצבא הפיני מגרש את הצבא הגרמני מצפון המדינה. בקיצור, הקלש הזה בין ברית המועצות לבין פינלנד, הוא היה קלש מטורף. זאת אומרת, תבינו את האנשים בפינלנד שהיו צריכים לבוא, ובפעם הראשונה ברית המועצות מצטרפת.
0: אליהם, בבית שלהם.
1: בבית שלהם.
0: אותה הלסינקי שהם הפציצו והרסו רק לפני עשור.
1: ובעצם גם צריך לדעת שבהיסטוריה של ברית המועצות, המשטר הסובייטי בעשורים הראשונים, הוא גינה את כל הדבר הזה שנקרא ספורט תחרותי, ובצורה המקובלת שלו במערב, הוא בפרט את האולימפיאדות, עיסוק בורגני הוא קרא לזה, שנועד להשיח את הדעת ממעמד הפועלים, ולהכין את ההמונים למלחמות אימפריאליסטיות, ולכן הוא לא רצה להיות חבר בוועד האולימפי, ולא להשתתף במשחקים האולימפיים. אחרי העלייה של ברית המועצות למעצמת על, ואחרי מלחמת העולם השנייה, התחילו המנהיגים שלהם לשנות את התפיסה, ואמרו, "או, בוא נראה את עצמנו. בואו נשווק את עצמנו." הם בעצם החליטו להפוך את התחרות הספורט לסוג של תעמולה פוליטית. להפוך כל סי שזוכים הספורטאים שלהם, להראות את העליונות של בעצם של, של הסובייטים, של תפיסת העולם שלהם, של המעצמה הזאת, ומשלחת של 295 ספורטאים מגיעה לפינלנד, בכפר, דרך אגב, נפרד משלהם.
0: עוד לפני כן, אגב, הם לא היו בטוחים שהם רוצים להיות בפינלנד. הם חשבו להטיס את הספורטאים שלהם יום-יום מלנינגרד להלסינקי, ובעצם לחזור, רק תבואו להתחרות ותחזרו. כנראה הבינו שמבחינה לוגיסטית זה לא אפשרי, אז הם הציבו, הקימו כפר נפרד, אבל לאט-לאט, ככל שהמשחקים ככה התקדמו להם, הכפר נפתח. בסופו של דבר היה

0: לכאורה אחווה. לכאורה.
1: יש, במדלת הזהב הראשונה לברית המועצות, זוכה נינה רומשקובה, בזריקת דיסקוס, עם סי אולימפי של 51 מטר 42 סנטימטר, והיא מספרת כך, אחרי שהרגשתי את כובד מדלת הזהב על צווארי, הבנתי מה קרה. אני האלופה האולימפית הסובייטית הראשונה. אני מחזיקה בסי האולימפי הראשון של האולימפיאדה ה-15, דמעות שטפו את עיניי, אני הייתי מאושרת, וההמנון הסובייטי הושמה, ושלושה שבועות אחר כך, דרך אגב, היא גם קובעת סי עולם בזריקת דיסקוס, כבר לא כמובן במשחקים, 53 מטרים 61, ו... עוד אנקדוטה לגבי הסובייטים, הסובייטים רצו שגם כל מי שנושא את הדגל בטקס הפתיחה, שהוא יהיה כזה אחד שגם מסוגל לזכות במדלת זהב. הם גם רצו שגם מי שנושא את הדגל ייראה חסון במיוחד. ולכן הם נטו לבחור את כאלה שהם, אתה יודע, מרימי משקולות ו... ויעקוב קוצ'נקו ששימש כנושא הדגל ב-52 לא התמודד כי הם לא חשבו שהוא יוכל לקחת את הזהב, אז הוא רק נסע את הדגל בטקס הפתיחה, אבל הוא לא התחרה.
0: הוא נראה להם כן. טוב. נראה מספיק טוב.
1: ויותר מזה, זה גם, אתה יודע, יש את הרצועה הזאת שאתה נכון. שם את הדגל בפנים.
0: כן.
1: וכי דגל סך הכל זה דבר כבד, וגם צריך להחזיק אותו המון המון זמן. הם אמרו לנושא הדגל שלהם, אתם בלי רצועה, מחזיקים את הדגל ביד אחת. זה דגל שיכול לשקול איזה 16 קילו. זה לא מעניין אותנו, אתם חייבים להתמודד עם זה, ולא משנה אם יש רוח, גשם והכל. אנחנו, הסובייטים, אנחנו מסוגלים לזה.
0: זה מוביל מצוין לסיפור המופרע על המשחק, המשחק הכדורגל, אחד הגדולים בהיסטוריה, בין יוגוסלביה, בטח ההיסטוריה האולימפית, בין יוגוסלביה לברית המועצות. בעצם, אם תרצי, סטלין נגד טיטו. ככה הגדירו את המשחק הזה, סטלין מנהיג ברית המועצות, טיטו מנהיג יוגוסלביה. ב-1948, יוגוסלביה הייתה אמורה להיות חלק ממדינות הגוש הקומוניסטי. אבל טיטו לא חלק את הפירוש של סטלין לקומוניזם, וסטלין אמר, אתה לא חולק איתי, אין בעיה, תודה רבה, אתה מסולק מהגוש, אני לא רוצה לראות אותך. רוצה הגורל, ב-52, גם הסובייטים וגם היוגוסלבים נפגשים בעצם לראשונה על מגרש הכדורגל, אנחנו אולי יודעים מה כדורגל גם אז כבר היה, היוגוסלבים נבחרת מדהימה, נבחרת של ברק ופינס, והרוסים, הברית המועצות, נבחרת שהיא, המאמן שלה, אומרים שהוא בנה את הטיקי טקה, אבל באותה תקופה הם היו עדיין יותר אגרסיביים, פיזיים, אפורים. לפני המשחק, שני המנהיגים, כל אחד לנבחרת שלו, שולחים איגרת, חברים, אל תביישו אותנו.
1: דיר בלק.
0: כן, אל תביישו אותנו. מתחיל המשחק, שמינית הגמר, יוגוסלביה מובילה 3-0 במחצית, 5-1 בדקה ה-60. זה הסוף. נכון? לא.
1: על פנה?
0: ברית המועצות חוזרת עם 4 שערים ב-30 דקות כדי לכפות הערכה 5-5 אחרי 90 דקות. 30 דקות נוספות, אין הכרעה, אין פנדלים, משחק חוזר בשמינית הגמר. במשחק הזה גם היוגוסלבים לוקחים את ההובלה וגם מסיימים איתה, מנצחים 3-1. וזה מטלטל את הכדורגל הסובייטי. דיברת על מהות ההפסד. הכדורגל הסובייטי היה אמור להיות זה ש... אוקיי, יוביל אותנו קדימה. לא, מפסידים בשמינית הגמר. ולא הבינו בכלל כמה היוגוסלבים טובים. ברית המועצות הייתה בהלם. הם לא ידעו כמה טוב יש כדורגל מחוץ לברית המועצות. הם חזרו הביתה. צסקה מוסקבה הייתה זו שהרכיבה את הנבחרת הזו, לפחות את מרביתה. 3 משחקים בתוך העונה החליטו לפרק את הקבוצה, בגלל ההופעה המבישה. המאמן בוריס ארקדייב, כל תארי אצולת הספורט שהיו לו, נשללו. והסיפור אולי הכי גדול, שאף אחד בברית המועצות לא ידע מזה. עד שסטלין מת, במרץ 53, לא אמרו מה הייתה התוצאה במשחק. אמרו אותה בסוד, כדי שכמובן לא ייפגעו. יוגוסלביה הגיעה לגמר, שם היא נתקלה בנבחרת הונגרית.
1: נבחרת אגדית, אגדית.
0: כן, פושקש וחבריו.
1: שבעצם אז התחילה את הפריחה שלה.
0: כן, זה הדור הזהב ההונגרי, הנבחרת אחת הגדולות בהיסטוריה. 4 שנים לאחר מכן, בגמר במלבורן, ברית המועצות נוקמת ביוגוסלביה, עם ניצחון 1-0, מה לעשות שבשער עומד לב יאשין, כנראה קשה להפקיע שערים, אבל שוב, זה מחליט לנו לתוך התקופה הזו, ואיפה אנחנו נמצאים, והכל זה פוליטי, דיברנו על סידני, כמה שהייתה ספורטיבית, אין פה ספורט, הכל זה נקרא לזה מהגרוש של הפוליטיקה.
1: כל המוטיבציה, כל הדרייב, מונה מכל כך הרבה וקטורים שהם לאו דווקא הרצון של הספורטאי פשוט להצליח.
0: אבל...
1: מכל מיני דברים.

0: דברים נוספים, וברית המועצות מסיימת שנייה בטבלת כן. המדליות במשחקים האלה. 71 מדליות בסך הכל ו-22 מזהב.
1: אבל, אחרי כל זה שהספורט היה המשני, יש אירוע אחד במשחקים האולימפיים, בהלסינקי 1952, שעומד עד היום, ולדעתי, ואני חושב שמסכימה איתי, מעולם לא יחזרו עליו, וזה כמובן אמיל זאטופק, שמשלים טריפל 5,000, 10,000 ומרתון, ובאמת...
0: משלים טריפל מוזהב.
1: מוזהב, כן?
0: בענק.
1: ואני חושב שזה זמן טוב לצרף אלינו את מולי אפשטיין, פרשן האתלטיקה של ערוץ הספורט, ומולי זה באמת... זה הישג שלא יכול לחזור, נכון? זה לא... אין פה שאלה.
2: אהלן. נכון, לא יכול לחזור, כי צריך לזכור שמדובר בזמנים אחרים לחלוטין, זה זמנים שאין בהם התמחויות, רק אם נציין את העובדה הזאת שזאטופק, המרתון האולימפי הזה שלו, זה היה המרתון הראשון בחיים. הוא מעולם לא רץ לפני זה ריצת מרתון, והוא הגיע למשחקים האולימפיים האלה במטרה לרוץ 5,000 ו-10,000, צריך להזכיר שהוא הגיע כאלוף האולימפי מלונדון כבר 4 שנים קודם לכן, בריצת 10,000, הוא הגיע כמדליסט הכסף ב-5,000 מטר, ולאחר שהוא זכה בדאבל, הוא החליט שהוא רץ גם את המרתון. עכשיו, זה אדם שכמו שאמרתי, לא רץ מעולם, ולכן הוא לא ידע גם לתכנן את הקצבים שלו.
1: אבל איך אפשר לקבל החלטה כזאת, מולי? איך פתאום אתה אומר, אוקיי, אני קופץ מ-10,000 מטר, שזה המקצוע שהוא היה מומחה בו, ל-42 קילומטר.
2: תראה, זאטופק היה ידוע, מי שראה את סרטי יוטיוב, וזאטופק זה לא הייתה הקלאסיקה, בוא נאמר זאת, בלשון המתה של הסגנון המאוקצע ושל הטיפוסי...
0: הוא בעצם היה רץ חסר הסגנון.
1: הצ'כי המקפץ, ככה קראו לו.
2: קודם כל, השם, הקטר הצ'כי, זה משום שהוא היה כל כך נראה כבד ומתנשף. ונושף בקולי קולות, זאת אומרת, זה משהו שאנחנו היום, זה נראה כל כך אחרת עם העידן של הרצים האפריקאים, צריך לזכור שאז היה הרצים למרחקים ארוכים, זה היו הרצים בעיקר האירופאים, היו הרצים האמריקאים, אוסטרלים, האפריקאים בכלל לא נראו בזירה, וזאטופק במיוחד בלט, באמת בסגנון הנהדר טכניקה הזה, ובעצם אני יכול להגדיר אותו כמשהו כמו מלך הסבל, ואני חושב שההגדרה הזאת של האימונים הקשים שהוא עבר, הוא באמת היה מעביד את עצמו בפרך, בכל מיני שיטות אימון שהוא המציא לעצמו, והסבולת הזאת שהוא בנה, והיכולת להתמיד באימונים כל כך קשים, אני חושב שזה מה שנתן לו גם את הביטחון הזה, לבוא ולרוץ את ריצת המרתון, כי קילומטרים היו לו ברגליים, אימונים מפרכים היו לו, לסבול הוא ידע,
0: כן, גם בסך הכל גם סיפור חייו, הוא לא, אתה יודע, איזה בן אדם שהגיע, בן אדם שהגיע ממש מלמטה, יש את הספר עליו שכתב ז'אן אשנוז, לרוץ, ספר שתורגם מצרפתית לעברית, ושם מדברים על כך שהוא גם מתחיל, אתה יודע, כנער, כשוליה במפעל נעליים, הוא בכלל סנה לרוץ,
1: את התחרות הראשונה שהוא ניצח בברלין, זה הגיע אחרי שהוא נסע מפראג, באופניים. הוא הגיע מפראג לברלין באופניים, ורץ את ה-5,000, זכה בתחרות, ועד נכנס לתודעה בעצם שמדובר ברץ קצת אחר ברמה בינלאומית.
0: שיודע לרוץ מהר.
1: כן, כנראה שהוא רץ טוב.
2: נכון, צריך לזכור שהוא צמח גם אחרי מלחמת העולם השנייה, בתקופה שלא היו בה כמובן תחרויות, ומשחקים אולימפיים של 44 בוטלו, ואז הוא הגיע ללונדון, וכבר בהלסינקי 52 הוא היה אתלט מאוד מבוגר יחסית לאותה תקופה, הוא היה כבר בן 30. זה משהו מאוד חריג. היום אנחנו רואים הרבה ספורטאים שמושכים את הקריירה, אנחנו יודעים למה, אבל אז זה היה מאוד מאוד חריג. ובאמת, כמו שציינתי, הוא התחיל בתור שוליה של עובד באיזשהו מפעל לנעליים, הוא רצה בכלל להיות, ללמוד כימיה, והחיים הקשים, והתקופה. וכנראה גם האופי המאוד מיוחד שלו, של האופי הזה לסבול, כי הסיפורים, יש עליו כל מיני סיפורים מבחינת האימונים שהוא עשה, שחלק מהם זה, אני חושב, קצת אגדות, חלק מהם זה כנראה אמת, והדבר המשמעותי ביותר שמייחסים לו זה שיטת אימון, סוג של אימוני הפוגות, קודם כל היו, סיפרו שהוא היה עושה אימונים של 80 פעמים או 100 פעמים, 400 מטר, בדרך כלל זה גם אפילו לא, היה ללא סטופר, זאת אומרת הוא היה רץ על פי התחושה שלו, ובחלקים מסוימים בריצות, הריצות הארוכות שלו, הוא היה מגביר פתאום, הוא היה יוצא למה שנקרא מתגברות, הוא היה עצות, ותוך כדי עצירת הנשימה, זאת אומרת, היה רץ ריצה, בוא נאמר,

0: הייתה ארוכה קלה יחסית, ופתאום מאיץ את המהירות שלו לכמה מאות מטרים, עוצר את הנשימה שלו, ומפתח איזשהו מה שנקרא איזשהו סוג של אימון היפוקסי, אימון כביכול בתת חמצן. וזה מה שהקנה לו אחר כך כנראה את הניצחונות, כי מי שראה את הסרטונים או זוכר, יכול לראות את הריצה המיוסרת, וכאילו שכל שנייה הוא עומד למות, כל מהזינוק הוא כבר נראה כאילו שהוא עומד למות. ופתאום היכולת הזאת להגביר בריצה ועם הפינישים המפורסמים שלו באלסינקי, זה היה ממש בריצות ל-5,000 ו-10,000, זה היו, לא היו ניצחונות בהפרשים גדולים, היו אז רצים מאוד גדולים, כמו אלן מימון הצרפתי והרבר צ'אדי הגרמני וקריס צ'אטאווי הבריטי, אלה היו גדולי הדור של התקופה הזאת, וזה הטופק המכניע אותם עם יכולת הסבל שלו. סיפור מאוד מעניין זה שהוא היה מתאמן עם בשלג, היה רץ בשלג עם 3 זוגות טרנינגים עליו, כמובן להגן מהקור, ותחשבו על הריצה המסורבלת הזאת, והיה רץ עם, גם לפעמים עם מגפיים. הוא התאמן בזירות של מרוצי סוסים, שכל הזירה הייתה מלאה בחול, הוא היה רץ בחול העמוק בכדי לפתח את הסבולת. זאת אומרת, עשה כל מיני דברים. הדבר הכי מטורף שקראתי זה שהוא התאמן בתקופות שהוא לא יכל לצאת החוצה, הוא מילא אמבטיה בבגדים, בכביסה, והיה רץ בתוך האמבטיה על הכביסה המלוכלכת.
1: אבל האיש היה יצירתי ללא ספק, וגם חשב מחוץ לקופסה קצת.
0: לגמרי, לגמרי, בכדי לפתח בדיוק את כל מרכיבי הסבולת, כי זה מה שהיה לו. זאת אומרת, כמובן שהיה לו כישרון כנראה אירובי גנטי, לא היה לו כישרון טכני בכלל, הריצה שלו הייתה שהראש זז מצד לצד, וכמו שאמרנו, נשימות והידיים, וכל הגוף מיוסר, אבל כוח הרצון, וגם מי שקרא את הביוגרפיה, ציין קודם מירי את הספר לרוץ, אז יש שם כמה ציטוטים, וזאטופק אומר שם, אם אתה רוצה לרוץ, תרוץ מייל, אבל אם אתה רוצה לחוות חיים אחרים, רוץ מרתון.
1: ועוד
0: משפט, עוד משפט גדול שלו זה היה, שהאטלט לא יכול לרוץ עם כסף בכיסים, הוא חייב לרוץ עם תקווה בליבו וחלומות בראשו. זאת אומרת, זאטופק מעבר גם לקריירה האטלטית, אני חושב שהוא היה גם סמל מאוד גדול באותם ימים, אנחנו צריכים לזכור איזה אקלים פוליטי היה בתקופה שלאחר מכן, עם כל הנושא של האביב של פראג, וזאטופק היה גם פעיל פוליטי, והוא לא פחד לחשוף את דעותיו, למרות שהוא היה ספורטאי מאותר וזכה בכבוד, הוא הלך...
2: זה פגע בו, אבל... זה פגע בו.
1: זה עוד יגיע בהמשך, כן.
0: נכון.
1: אבל... בוא נשאר עוד בגדולה שלו עוד רגע, אם אפשר, לפני שנגיע לעניינים הפוליטיים, הוא בעצם גם שבר וניפץ כל מיני, אתה יודע, כל מיני זמנים כאלה שבכל הריצות האלה, למשל, הוא אדם הראשון שרץ מהר יותר מ-20 קילומטר לשעה.
0: נכון. היה לו, תראה, אם אנחנו מסתכלים כרגע על זאטופק מבחינת מה שנקרא ביוגרפי, פותחים לו את הכרטיס האטלט שלו ומסתכלים, אז אנחנו רואים ש-5,000 מטר היה לו מתחת ל-14 דקות, הוא עשה 13.57, באמת הוא היה האדם הראשון בהיסטוריה שירד מתחת ל-29 דקות ב-10,000, 28.54.2, בריצת שעה, הוא הראשון בעולם שרץ בשעה יותר מ-20 קילומטרים, והוא החזיק, בסך הכל בקריירה הוא שבר 18 שיאי עולם, שהשיא היה ב-1953, זו הייתה השנה הכי טובה שלו, הוא החזיק בעצם בשמונה סיעי עולם. 8 סיעי עולם באותה שנה ב-53, היה לו גם סיעי מאוד מיוחד שבריצה אחת הוא שבר בעצם 4 סיעי עולם, זה היה 20 קילומטר, וריצת שעה, וריצת 30 קילומטר וכאלה. זאת אומרת, היו לו מבחינת הרקורד שלו והמדליות האולימפיות, כמובן 3 מדליות זהב בלסינקי, והוא בא עם מדליית זהב, כמו שאמרנו, מלונדון ב-10,000, וכסף גם כן. ולאחר מכן הוא עוד הגיע למשחקים האולימפיים השלישיים שלו, במלבורן 56, רק לריצת המרתון, סיים שם במקום השישי, זאת אומרת, צריך לזכור, בתקופה ההיא, כבר אטלט מבוגר, 3 פעמים משחקים אולימפיים, מאותר בכל כך הרבה מדליות, סיעי עולם, זה באמת רקורד מופלא.
1: עכשיו הוא חי, מה לעשות, במדינה בצ'כוסלובקיה, וכל המשמעות של המשטר במדינה הזאת, ובמקביל להיותו אטלט, דיברנו על זה בתחילת הפודקאסט שלנו, גם היה קולונל בצבא הצ'כוסלובקי, וכשהיה ניסיון למהפכה ב-68, מה שנקרא האביב של פראג, הוא בחר להצטרף לכוחות של המורדים, והוא הגיע לכיכר, להפגנה, וכמובן שכולם מזהים אותו, כי הוא היה דמות נערצת בצ'כוסלובקיה, ואומרים לו, תגיד משהו וכו', ואז הוא אומר שהוא מתנגד, הוא מגנה

0: את הפלישה של כוחות הברית בעצם, והניסיון הזה של האביב של פראג וניסיון המהפכה העממי הזה נכשל, והוא גם אז מודח מכל תפקידיו בספורט, זה כבר היה כמובן אחרי שהוא פרש. אבל כל הכלים הזה שהוא חי בו, כולל זה שאפילו כשנגיד לצורך העניין הגיע עיתונאי זר לראיין אותו, אז קודם כל אשתו, שהיא הייתה דרך אגב סיפור בפני עצמה, כי היא אלופה אולימפית, היא מערכת בביתה, ולידה יש אישה שמוגדרת כחברה במרכאות.
1: חברה במפלגה.
0: כן, הם אומרים לה, עיתונאי, היא חברה. והם אמרו לכתב שזאטופק כבר הולך לישון, אז דנה, אשתו של, של זאטופק, היא עונה לשאלות. ואז היא, אחרי שזה נגמר, אז היא אומרת לה, חברה, נו, היה בסדר? אז היא אומרת לה, מוציאה מהארון את ההקלטה, והיא אומרת לה, אנחנו ניקח את ההקלטה, אנחנו נקשיב לה, ואנחנו נודיע לכם, אנחנו חושבים על התשובות שאמרת, וזה באמת הזדמנות בשביל לקחת כאן איזה ברייק קטן, ולציין את זנה זדופקובה, אשתו של אמיל זדופק, שלחה לעולמה במרס האחרון, ממש לפני חודשיים, במרס 2020, הם היו הזוג המלכותי של האתלטיקה, רעייתו של הקטר הצ'כי, הייתה ב-97, היום אנחנו עם נשים בגילאים מופלגים.
1: נשים הגיעו פה לגילאים באמת טובים.
0: כן, שניהם זכו בזהב בעצם באולימפיאדת הלסינקי. הם לפי האגדה האורבנית, הקשר ביניהם ניצת, כשהם גילו שהם נולדו באותו תאריך, ב-19 בספטמבר 1922, ומכאן ההיכרות שהפכה אחר כך לחתונה.
1: כמו שקירה ופיקה.
0: כמו שקיר ופיקה, תראה איזה יופי.
1: רק לא באותה שנה.
0: רק שהם לא שניהם ספורטאים. וזאטופק מנצח כמובן בהלסינקי, והיא מסתפקת במקום השביעי, אבל אחר כך היא גם זוכה בעצמה, והופכת להיות מדליסטית אולימפית. והיא כאמור דמות שהייתה, הם היו מין זוג כזה. ומולי, באמת העובדה שהוא הזדהה עם המורדים, זה גורם לזה שהוא מסולק מכל התפקידים הספורטיביים שלו בצ'כוסלובקיה.
2: נכון, ציינת שהוא היה קולונל בצבא, אז כמובן כל הזכויות האלה נשללו ממנו, ויותר מזה, אחרי שהוא עמד ממש בשורה הקדמית, מול הטנקים שפולשים ב-21 באוגוסט, לפראג, לכיכר, הוא בעצם הוגלה, הוא נשלח לעבוד במכרה של אורניום, הוא 6 שנים עזב את פראג ועבר לעבוד בזה עיר של קורים, ורק אחר כך שהוא חזר לפראג, הוא היה כל כך נושל מכל התארים והזכויות, הוא היה מנקה רחובות, הוא עבד פשוט בניקוי רחובות, וכשהוא היה עם המטטה ברחוב, 6 שנים אחרי שהוא חזר מאותה גלות, אנשים זיהו אותו ברחוב והריעו לו, זכרו עוד את ההישגים שלו מאז, בהחלט חיים מאוד מאוד מיוחדים, זה לא דומה בכלל לסיפורים שאנחנו מכירים כיום, האומץ הזה, תחשבו על האקלים של אותה תקופה, סך הכל צ'כוסלובקיה, הייתה איזה סוג של בת חסות של ברית המועצות, באמת סיפור מדהים, אני זוכר דרך אגב שהוא ביקר בישראל, הוא ביקר אני חושב כמה פעמים, אני זכור לי פעם אחת שהיה תחרות אלוף האלופים, זה היה באוניברסיטת תל אביב, רוגן לחום השתתף אז, באותה תחרות, היו עושים כל מיני, לקחו ספורטאים מענפים שונים, ועשו כל מיני תחרויות שונות, וזאטופק הגיע לאותו יום, אני זוכר אותו, עומד על המסלול האתלטיקה, מסלול הסינדרס, בחודש מאי זה היה נדמה לי, באוניברסיטת תל אביב, בחום ועם חליפה, ובא לתת כבוד לספורטאים שהשתתפו אז.
0: אני רוצה לסיים עם קטע קצר מתוך הספר, מתוך לרוץ, שתרגמה מצרפתית שירה חפר. אמיל זדופק היה גיבור כפול, על המסלול ומחוץ לו. זו רוח האדם שנשבה בו שהפכה אותו לאתלט ענק, ואדם מעורר השראה לכל מי שרץ. בגלל האומץ לבטא את דעותיך ולעולם על כך, לשלם על כך מחיר כבד. בגלל האמונה התמידית העיקשת שאפשר להגיע רחוק יותר ומהר יותר. בגלל הקבלה ואחר כך ההתאהבות בכאב ובסבל. בגלל האפשרות לבטא את הייחוד שלך, את האינדיבידואליזם שלך בריצה. בגלל הידיעה שאם אתה יודע לרוץ, תמיד תוכל לברוח. או במילים אחרות, כפי שמלמד אותנו סיפורו של אמיל זדופק, מי שרץ תמיד יהיה אדם חופשי, אפילו שאין לו טיפה של סגנון. ומולי, אתה רצית להקדיש לו שיר.
2: נכון, השיר פראג. השיר שאריק איינשטיין שר בפסטיבל הזמר ב-1969, כשנה אחרי הפלישה לפראג, שיר שכתב שלום חנוך, ואני חושב שזה דבר שמסמל יותר מכל את הסיפורים שסיפרנו זה עתה.

0: נכון, ואנחנו עם השיר הזה מסיימים, עודד. תודה מולי, תודה גם למיכאל פרוביץ', ואנחנו נהיה איתכם גם בשבוע הבא.
1: אכן, ביי ביי.

0: צהריים טובים לכם, ערב ראש השנה, לא יודע אם אפשר להגיד ערב ראש השנה עוד שמח, אבל ראש השנה בעזרת השם יהיה שמח. ברוכים הבאים לפרק מספר 80 של שניים אוחזין בחדור, ואנחנו גם נקדם בוולקאם את המצטרף החדש אלא את צביקה שרף, שחזר ממסע בערבות בולגריה, שם הוא קיבל הצעה מצ'סקה סופיה,
1: לא קיבלתי
0: לאמן את הפועל סופיה בית.
1: לא קיבלתי שום הצעה, אל תעשה פה עניינים,
0: אני צוחק.
1: עד מעט יהיה שריפות.
0: איך היה בבולגריה? פלופדיב?
1: נופש, סמוך על כהנה, כהנה מסדר.
0: אחלה רני, כן?
1: אחלה רני, כן.
0: מה, הוא סוכן סיוטי הרני?
1: לא, הוא מארגן את הטיולים, מארגן את המסעדות, מארגן את
0: זה. נסענו לקייב, אני חושב של המשחק של הנבחרת שהיית גם, והוא היה שם, ואז הוא הראה לי, אתה רואה פה קייב, אתה יודע מה זה, פה יש לך את המכוניות, אין במיאמי כאלה מכוניות, ואין זה, ורני באמת חולש בעולם.
1: לפני שהרוסים הרסו את קייב.
0: זה נכון. טוב צביקה, מה נשמע, מה שלומך?
1: בסדר.
0: חזרת לביצה, והביצה רותחת מתמיד.
1: כן, הצלחתי לראות שלשום שני משחקים, את המשחק של מכבי בצהריים לא הצלחתי, כי הטיסה כרגיל עם שדה התעופה בבן גוריון, אתה לא יכול להגיע בשום זמן נורמלי. יצאנו ב-6 בבוקר מהמלון בבולגריה, הגענו ב-6 בערב לבית בתל אביב. שדה התעופה חגיגה, ואני לא רוצה להיכנס לזה.
0: תשמור את הסיפורים על שדה התעופה, כן,
1: לקוף. והצפקתי, אז לא ראיתי את המשחק של מכבי בצהריים. היום המתוכנן שאני אהיה ב-2 בבית. וראיתי בערב שני המשחקים, ואתמול שני המשחקים, ולאט לאט אני נכנס לעניינים. בחג יש גם כן מכבי תל אביב בטורניר בקפריסין.
0: לא יודע אם זה טורניר, לא יודע, זה משחקים, אני...
1: אריס ואולימפיאקוס.
0: כן, אבל טורניר זה, אתה יודע, מי שמנצח משחק נגד המפסיד, לא יודע.
1: כמו שהיה השבוע ברקליון, שאולימפיאקוס ניצחו בגמר את...
0: אני חושב שהפעם גם עושים הרבה פחות משחקים, כי צביקה, כעונה ארוכה, או...
1: גם העונה ארוכה, גם התחילו להתאמן מאוחר, גם שחקנים באו מהנבחרות, תראה. כל הבעיה של...
0: אז אי אפשר לצפות מהקבוצות לא, שתחילת לא, העונה
1: לא,
0: תהיה...
1: לא, אף אחד, איי, לא, איי, אף אחד איי. לא בכושר, אבל תראה, יש פציעות. פנתינייקוס, עם כל המיליארדים, נן פצוע לשלושה חודשים, אייס דייביס, ואתמול פל נפצע להם. שלושה שחקנים נפצעו עוד לפני שהתחילה העונה.
0: ופנתינייקוס לא מה? כן,
1: פנתינייקוס. נן,
0: אייס דייביס שבר את היד.
1: אייס דייביס, ואתמול
0: וואו.
1: פל.
0: וואו.
1: הם עוד לפני שהתחילה העונה, שחקנים בשווי של 12-15 מיליון יורו כבר יצאו לי מכלל פעולה לשלושה חודשים. וזה אחד הבעיות שאף מאמן לא יכול לצפות אותם. את הפציעות, אתה יכול לנסות לשמור, אתה יכול לנסות להוריד לחצים. אני ראיתי שלאסו באנדולו עושה בכל משחקי האימון, אף אחד לא משחק יותר מ-18 דקות.
0: וואו.
1: שומר על הגוף של השחקנים, על הטריות של השחקנים, על השרירים של השחקנים. מייק ג'יימס לא שיחק בשני המשחקים, הוא בא למשחק הזה, הוא שיחק 15 דקות. מתכננים, מנסים, אבל בשלב מסוים, אתה מאבד את התכנון. אתה צריך לאלתר, אתה צריך לעשות דברים אחרים. יש דברים שהם בתיאוריה, ויש דברים שהם במעשי. כשזה יגיע למשחק ליגה, למשחק יורוליג, עכשיו, היורוליג מתחיל מאוד מאוד מוקדם.
0: כן.
1: 24 לחודש. וקבוצות היו אוהבות.

0: פחות.
1: ואסור גם, צביקה נזכיר, לפי חוקי, לפי הסכם ארגון השחקנים של היורוליג, עם היורוליג,
0: כן.
1: אסור להתאמן, להתחיל באימונים פחות יותר מ-35 יום. הקבוצות ששיחקו בסופרקאפ קיבלו עוד שבוע, נגיד אולימפיאקוס, כן. פנר וזה, צריך לזכור, הסופרקאפ בדובאי יהיה עוד שבוע, והולך להיות מעניין, אין ספק, עוד שבועיים מהיום, מכבי תל אביב בבילבן והפועל נגד ביירן.
0: בדרך כלל, גם בגלל שהיורוליג גדל, היית משחק 3-4 משחקים בליגה לפני שמתחיל היורוליג.
1: נכון.
0: כמעט וזה לא יקרה.
1: או הליגה תיכנס אחרי המחזור הרביעי של היורוליג, אני חושב. טוב, בוא נעבור באמת לביצה שאתה אולי הכי שוחה בה, וננסה לתת גם קצת ניוז.
0: תתחיל עם הניוז.
1: רציתי לבוא עם הניוז של מי הבורר, אבל כרגע
0: מונה בורר, אבל לא יודעים מי זה.
1: מונה בורר, שומרים אותו בכספת, אומרים שזה עורך דין צביקה מאוד מאוד מאוד בכיר. זה מה ששמעתי מעולם העסקים. זה מה ש... בינתיים זה בכספת, לא יודע, אולי לחצים, אולי...
0: בסוף יצטרכו להגיד מי הבורר.
1: נכון, בוודאי. בסוף הוא גם מפרסם את הפסק שלו, לא נדע מי הוא בסופו של דבר. אבל בוא נעשה קודם כל סדר לצופים הצעירים, לצופים הוותיקים, בנושא מבנה הבעלות במכבי תל אביב. מבנה הבעלות במכבי תל אביב בקיץ 2000, מכבי תל אביב החליטה להפוך לחברה בעם, אני חושב שדייביד פדרמן, זכרו לברכה, דחף לזה, מכבי אז הייתה בגירעון, והשנה ההיא, השנה של פיני גרשון עם סלוניקי, עזרה כאילו למכור את מכבי לבעלי מניות, ואז חילקו את הקבוצה בצורה הזאת, משפחת פדרמן לקחה 25%, שמעון מזרחי, אימוני, ואז צירפו שם לקבוצה הזאת את חווס, הקבלן, את רוני שטן, את אודי אנג'ל. הם לקחו גם אם אני לא טועה 25% או 33% ביחד, והיה לנו את קובי אלכסנדר עם 25%. היה לנו את אליט, להבדיל מזה שהייתה ספונסרית, היא הייתה גם מחזיקה במניות. אחרי שנתיים נוצר מפץ, שדיווחנו עליו בזמנו איפה שעבדתי בעיתון הארץ, נוצר מפץ. ובגלל שדייביד פדרמן קנה את נייט אפמן ללא אישור הבעלים, ללא אישור הבעלים הוא הביא את נייט אפמן, החזיר אותו למעשה למכבי, והחליטו גם רוני שטן, גם חווס, גם אודי אנג'ל, גם קובי אלכסנדר וגם אליט, חמישה גורמים יצאו, לקח זמן צביקה ונוצר מבנה בעלות חדש בקיץ 2003, לפי רענן קץ מחזיק שליש, שמעון מזרחי עם מוני מחזיקים שליש, ופדרמן מחזיק שליש.
0: לא, איפה אתה רקנתי?
1: רקנתי נכנס ב-2007 הוא נכנס.
0: שרנן קץ היה כבר, וחילקו, רקנתי היה.
1: לא, לא, לא, צביקה, בדוק. אני אומר לך, בדוק הוא מנוסה. אודי רקנתי נכנס באזור 2007, ואז נוצר מבנה בעלות חדש במכבי, שהחזיק לא מעט זמן. מה זאת אומרת? 29% פדרמן, 29% רקנתי, רנן קץ, מוני, שימון, ואז גם, אני לא זוכר את השם של האיש עסקים מארצות הברית, שהפך להיות בקבוצת מזרחי, הוא גם נותן את הכסף.
0: בן אשכנזי.
1: לא, לא, לא, בן. חכה, לבן עוד מעט נגיע. קיץ 2009, זורקים למעשה את רנן קץ, בגלל כל הבלגן שנוצר, ומחלקים את מבנה הבעלות בצורה של 29%, 29% רקנתי, 29% דייביד פדרמן, דיץ עם...
0: 17.
1: הכניסו את ריצ'רד, בתחילת העשור הקודם הכניסו את ריצ'רד עם 17, בן אשכנזי קונה 10%, ושימון מזרחי באחוזים, ב-14% הנותרים. זה פחות או יותר צביקה החזיק כמעט 15 שנה, כמעט 15 שנה, דייביד פדרמן החזיק את כל, למרות כל ה... תקרא לזה אי הסכמות לפעמים של הבעלים, השנה עם חמישה מאמנים, וכל הסיטואציות, דייביד פדרמן בניהולו, בניווטו, הצליח להחזיק את העסק מעל המים. אממה, מכבי תל אביב בשנים האחרונות, אירופה ברחה לה, והבעלים... רוב השנים מכבי תל אביב כיסתה את עצמה על ידי כסף ממינויים, כסף מהיורוליג, כסף מטלוויזיה, הכסף מהתאי צפייה. כל הסיטואציה הזאת החזיקה את מכבי תל אביב, המון המון ספונסרים, ספונסרים משניים גם, החזיקה את מכבי תל אביב מעל המים, התחילה קורונה, התחיל להיות גירעון,

0: משפחת פדרמן
1: אחרי
0: לא יכלה, לא יכלה לתת את הזרמות הבעלים כפי שהיה מתבקש, התחילו מלחמות, ניקולה וויצ'יץ', בוא נאמר, מבנה הניהול במכבי תל אביב השתנה, והגענו ל-25, ואז התחיל הסכסוך, ואז לטענת גורמים במשפחת פדרמן, יצאה ידיעה בסרביה מטעם המתנגדים שלה, שמשפחת פדרמן מחפשת למכור את המניות שלה, כי אין לה כסף. במשפחת פדרמן זעמו, החזירו בתגובה, ואז יצא המשפט שבוא נאמר, הדליק את המדורה שעד עכשיו מסרבת לדוח. המשפט של דני פדרמן שצוטט ביוון לפיו, שיירה קנאטי בגד במכבי תל אביב ברגע שהציע את ערוץ הספורט לאופר ינאי.
1: לא הציע, ניהל איתו
0: מסע ומתן, ואחרי זה העניין ירד מסדר היום בפיינל פור 2025, ואז התחילה המחאות ביד אליהו, ובמאי, נזכיר במאי האחרון, מוכרת משפחת פדרמן חצי מהמניות שלה לשטילמן, שהוא ספונסר של מכבי תל אביב מרפיד, ומתחיל להיות בוקה ומבולקה עם זכויות סירוב. החוק במכבי תל אביב אומר שבמבנה המניות שדיוויד פדרמן סידר, שאי אפשר, כל בעל מניות שקונה את המניות מבחוץ, אפשר להעמיד זכות סירוב. ואז זה מתחיל, זכות הסירוב הראשונה של משפחת רקנאטי כנגד המניות ששטילמן קונה, ואז היא קונה את המניות. לטענתו של ריצ'רד דיץ, שיקרו אותו, לא הודיעו לו בזמן על העניין הזה, והוא יפעיל את זכות הסירוב משלו על המניות האלה, כאשר בינתיים צביקה, הוא קונה גם את המניות של בן אשכנזי. בן אשכנזי קנה בזמנו, בשלוש פסיק, את מכבי תל אביב.
1: לא, אתה מבלבל פה.
0: מה?
1: הוא לא...
0: הוא קנה 9%. הוא עלה ל-26%.
1: לא, לפני זה. המניות של 14% כשמכרו לשטילמן, פלוס, כדי לעלות ל-29.
0: נכון. זה 50% מסך המניות של פדרמן.
1: משפחת רקנאטי קנתה, אני לא חושב ששם דיץ' היה מעורב.
0: לא, דיץ' לא היה מעורב.
1: אמרת ש...
0: אמרתי, הוא זעם. הוא זעם, הוא אומר שהוא ידע מזה רק במייל, הוא אומר, אני שותף בכיר פה 15 שנה, לא יכול להיות שאני יודע מזה, אומרים גם צביקה שהוא זעם על זה ששמו אותו שורה שנייה במשחק מספר 4 בפלייאוף, הוא לא קיבל כרטיסים ל... אבל אתה יודע, זה באמת, אתה יודע, באמת משחקי, זה באמת בוטנים. עכשיו הסיטואציה שגעשה מאוד בסוף השבוע, ברגע שריצ'רד החליט שהוא רוצה להיות בעל השליטה העיקרי במכבי תל אביב, התחילה להיות מלחמה. והמלחמה
1: זה לא הצגה נכונה של הדברים.
0: מה לדעתך? איפה טעינו?
1: אני אגיד לך משהו. קודם כל, להחליף בעל מניות זה החלטה מאוד חשובה. מי האיש? מה האיש? שניים, מאמן, אתה יכול לפטר אחרי חודש. שחקן שקנית ולא הצלחת, אתה יכול... להיפטר מבעלים או להחליף בעלים, זה לא כל כך פשוט.
0: ממש לא.
1: עכשיו, אני מעולם לא דיברתי עם ריצ'רד דיץ'. אני יודע מתוך מכבי, שלאורך כל ה-17 שנה, מאז שהוא היה בעלים, הוא ניסה תמיד, כשהיו מלחמות והיו מאבקים לשלום, הוא עמד בכל ההתחייבויות הכספיות שלו, הוא איש מאוד מאוד עשיר. הוא כועס על זה, שפתאום התגלה לו שהולכים לתת לג'ייסון לוין,
0: נכון,
1: לא 29%, אלא בעצם לתת לו שליטה. ומה שהוא אומר, ואני מסכים איתו, ג'ייסון לוין, אני הראשון פה בערוץ, אמרתי שהוא לא מתאים, אבל אני לא קובע, הלכו לתת לו 52%.
0: עכשיו,
1: אומר ריצ'רד דיץ',
0: רגע, שאלה שישאלו אותך אוהדים.
1: רגע, ואומרים אנשים אחרים, תן לי לדבר, ואחרי זה תשאל אותי. כשהבן אדם 17 שנה היה בסדר, אתה לא יכול להגיד עליו שהוא עושה השתלטות עוינת, כאשר הוא קורא או רואה שפתאום, ביום האחרון לפני סוף העברות, פתאום ג'ייסון לוין יהיה עם 52%. עכשיו, אתה אמרת שהוא קנה מבן אשכנזי 9%.
0: זה מה שנודע לי השבוע.
1: אבל פתאום התברר שבן אשכנזי גם...
0: נשאר עם אחוז.
1: נשאר עם אחוז, אבל 9% לא עברו לריצ'רד.
0: עדיין.
1: עדיין.
0: צריכים הסכמה.
1: ופה התחיל כל הבור.

0: מבוקה ומבולקה. נכון, נכון. וכל התחיל כל המבוקה ומבולקה. עכשיו, שטילמן. שטילמן, ככל הנראה, אני לא מכיר אותו, מעולם לא דיברתי איתו.
1: הוא לא מתאים למכבי.
0: לא, רגע, רגע, בסדר. עשה שגיאה חמורה מאוד. כשהוא קיבל את ה-14%, הגיע להסכם עם הפדרמנים. אם הוא היה מדבר איתי, הייתי אומר לו, שתוק. שתוק 30 יום.
1: זה לא האיש.
0: שתוק 30 יום.
1: נכון.
0: אני מזוכר מה היה עם רענן קץ, שכל ביקור שלו בארץ, הוא היה יוצא אחר כך...
1: לרעיונות.
0: CNN, CBS, מחוף לחוף וזה, וכולם היום מתפוצצים מזה, ויש דברים שאסור להגיד בין שותפים. ואם שטילמן היה שותק, אולי לא היה נכנס כל האנטיגוניזם עליו. עכשיו, מה, ג'סון לוין הוא מכבי? לא. הוא הוכיח שהוא מכביסט? לא. לא קל,
1: שטילמן טוען שמאחורי ג'סון לוין יש עוד בן אדם.
0: אוקיי, אז תשמע, היום בודקים אותך בדקה, נכנסים לגוגל, רואים את כל ההיסטוריה שלך. כשאתה נכנס לג'סון לוין...
1: מה אתה שווה? מה ההון שלך?
0: האוהדים ראו שג'סון לוין מעולם לא ניהל קבוצת יורוליג. מעולם לא היה מכבי. מעולם לא... היה לו...
1: אתה אמרת שהוא היה סוכן של יותם אלפרים לפני 20 שנה.
0: כן, זה היה הפעם האחרונה שאני דיברתי איתו לפני 25 שנה. רבתי איתו, כי הוא לא שחרר, יותם היה במחנה אימונים של ליגת קיץ, ואני הייתי צריך אותו לנבחרת, ואני כרגיל לנבחרת נלחמתי שאנשים יבואו, והיה לי איתו דין ודברים, אוקיי. אבל הוא היה בכדורגל, עכשיו כל זה ראו אנשים. אנשים ראו את זה, ואז מה דיץ' אומר? דיץ' אומר, תביאו אותו, תנו לו 10%, נראה אותו, יתחיל לפעול במכבי, ולא ישר תתנו לו 52%. דבר שני, גם לי יש זכויות. אבל, אני לא יודע עכשיו, לאן זה ילך.
1: לא, אבל צביקה, זה עבר, כל הסוף שבוע הזה הייתה התייעצויות כדחתניות, הרי שימון ורקנתי, מי כמוך יודע, הולכים כן. הרבה הרבה שנים.
0: בסדר, הם נאמנים אחד לשני.
1: ואז צביקה יצא מכתב, אתה יודע, שאנשים בתוך מכבי אמרו, מה קורה כאן?
0: מי כתב את המכתב הזה?
1: יצא מטעמו של שימון.
0: חתום עליו שימון. השאלה...
1: אתה מאמין ששימון ייתן למישהו לכתוב מכתב והוא לא... השאלה אם המכתב הזה... על כל עוד שימון לא סומך?
0: על המכתב הזה השאלה אם שימון כתב אותו שאני לא מאמין, או אם איזה יועץ תקשורת...
1: אוקיי, אבל שימון אומר שם משפט שימון... נכון. כמה משפטים קשים מאוד. השתלטות עוינת. השתלטות עוינת. כשאתה אומר על דיץ' השתלטות עוינת, זה עוד יותר מדליק אותו, ולדעת כל אלה שסוברים במכבי, דיץ' זה לא עוד בעל מניות, זה מישהו מסוג של גולדר, הוא יכול לקנות את מכבי, ויכול לממן את מכבי לשנים. וצריך לזכור, צביקה, שימון מודי במכתב שלו, מכבי השנה הולכת לעונה לא פשוטה מבחינת כסף, היא 32 מיליון דולר, שכר שחקנים וצוות מקצועי שזה לא היה במכבי, תוסיף עלויות, תוסיף עלויות שזה לפחות 50, 60, 70 מיליון שקל, אין הכנסות, אל תגיד לי מינויים בארץ זה הכנסות, זה פינץ, אוקיי, זה פינץ, זאת אומרת, בעלים במכבי תל אביב השנה, יצטרך להביא כמעט מיליון או 2 מיליון דולר בחודש, כדי להחזיק את העסק.
0: אני בטוח משפחת רקנתי ושימון מזרחי יודעים את זה, הם לא אנשי עסקים.
1: אבל הם לא יכולים להחזיק את זה, צביקה. הם גם אמרו את זה.
0: אם הם התחייבו?
1: ראית בשיחה קודם כל, בתמלול שיצא אתמול בכלכליסט, שבו אומר אודי רקנתי, שהם למעשה, יש מישהו מאחוריהם, והם לא יכולים להחזיק את זה, וכל הסיפור הזה. עכשיו, מה שאני נדמתי, צביקה, זה ש... שימון תמיד קונצנזוס במכבי, וקשה לי להאמין גם צביקה, שאיזה עורך דין, לא משנה איזה בורר שיהיה, יוציא את מכבי מהידיים של שימון. קשה גם לאנשים שהם לא כרגע תומכים בקבוצה שלהם, אומרים קשה לראות את זה. אבל, מדהים צביקה, שרוב הקהל במכבי, ואני רואה ילדים, אני רואה בני 16, אני רואה בני 20, מתבטאים בהתבטאויות קשות נגד שימון ורקנתי,
0: אני חושב שהם טועים.
1: אני חושב גם צביקה שכרגע, אני לא יודע אם הגייט ביום חמישי הבא באותו דרבי, נראה מחאה של הגייט.
0: נראה מחאה של הגייט?
1: של הגייט.
0: נגד מי?
1: נגד רקנתי ושימון.
0: אני לא בטוח.
1: אז זה מה שאני רואה ברשתות.
0: אני לא בטוח, אבל תראה.
1: אני לא אמרתי שהגייט מאחורי דיץ'.
0: שימון מזרחי ואודי רקנתי נאמנים למכבי ועשו הרבה בשביל מכבי. יכול להיות שהם עשו פה עכשיו איזה שגיאה או שתיים. מכבי תל אביב עד היום האנשים האלה עמדו מאחורי כל ההתחייבויות שלהם. אודי רקנתי ושימון מזרחי עבדו עם דיוויד פדרמן, גם כשהיו ויכוחים, גם כשהיו חוסר הסכמות, בסוף הם הגיעו להסכמות. כשדיוויד, לצערי,

צער הרבה אנשים נפטר, חלק מהמבנה הזה הלך, ועכשיו חשוב מאוד מי האיש שנכנס, והשם הזה ג'ייסון לוין לא עובר לאנשים טוב.

0: אפשר, כשאני מחתים את אפמן, לשאול 20 בעלי מניות.
1: נכון.
0: אי אפשר, על כל החלטה בכדורסל, בהחתמת שחקנים, אתה מקבל טלפון בלילה מהסוכן, אתה מדבר, אתה גומר דבר, אתה צריך להחתים.
1: תשעה אנשים.
0: אם לא, אז אני לא יכול לשאול 20-30 איש. צריך לתת מנדט למישהו לנהל את העסק, אסור לו לחרוג מהתקציב כמו שצריך.
1: עכשיו, שטילמן טוען, אני חושב שזה, אתה יודע, ההפסד הגדול פה, זה שלא נכנס אחד כמו משפחת וילף למכבי, כי זה באמת אנשים...
0: אני לא, תראה.
1: רגע.
0: לא, אני רוצה לעצור אותך בזה.
1: אני אומר מבחינת מכבי, שמכבי, אתה יודע, אוהבים את ה...
0: אני רוצה לעצור אותך בזה.
1: נו.
0: אנשי עסקים אמריקאים, שמחזיקים קבוצות ספורט, אומרים לי, מחזיק בפוטבול, מחזיק ברוגבי, מחזיק בהייס אוקי, מחזיק בזה, הם מרוויחים כסף. או כל חודש, או בסוף שנה, הם מושכים. צריך להבין שכשאתה בא לאירופה, איש העסקים הזה צריך להכניס כסף מכיסו. זה שני גופים נפרדים לחלוטין. האנשים הקודמים שניהלו את הפועל תל אביב כדורגל, שאני לא זוכר את שמם, לעומת מי שמנהל את הכדורגל, שלקח את הכדורגל, הוא יודע שהוא צריך לתרום. אז כל המשפחת וילף, משפחת וילף, אני לא יודע, היא משפחה מאוד עשירה. השאלה מה היא רוצה?
1: טוב, אבל עכשיו היא כבר לא רלוונטית, אבל אתמול...
0: להיות להחזיק מכבי זה משהו אחר.
1: אתמול מוציא אדי פדרמן צביקה מכתב, בגלל אותו, אותה קלטת, אותו תמלול שהגיע גם לכלכליסט, וזה הולך להיות בבוררות, הוציא אדי פדרמן מכתב לאודי רקנתי, לאודי ושי, לשימון וליורם, חתנו של שימון מזרחי, שבעקבות הכתבה אני מציע בחום, שאתם וספקי שירותי יחסי הציבור שלכם, תוודאו שמשפחתי לא תהיה מעורבת יותר בשום הכפשה או הזכור בלתי ראוי, בין אם באופן ישיר ובין אם בעקיפין. די ועותר היה בכך שיצרתם את המצב הזה במו ידיכם. כעת כשאנחנו כבר בחוץ, לא אסכים שניגרר חזרה פנימה או שנשמש כסעיר להזזל בתוך הטירוף הזה שלכם. אני כולנו מחוץ לכן הנחשים הזה, תראה איך הוא מגדיר את זה. אני מקווה שלמרות כל הנזק, העניין יסתיים איכשהו בצורה טובה עבור מכבי, שנה טובה. אז...
0: תראה, מצד אחד אודי אמר דברים חמים על דיוויד, אבל הוא התקיף את דני.
1: תקיף אותו חזק מאוד.
0: ואתה יודע שזה היה הבסיס לכל המאבק הזה וכל הדבר הזה, וזה מצער. זה רק פוגע במכבי עכשיו.
1: האם אתה רואה, צביקה, האם אתה רואה סיטואציה שהבורר בכל זאת הולך עם די, הולך עם ריצ'רד?
0: אינני יודע. אינני יודע. אני לא יודע מי הבורר. אני לא יודע מה בדיוק החוקים המסחרים והתניות שהיו שם. נחכה ונראה, זה יכול לקחת גם הרבה זמן.
1: אני לא מאמין הרבה זמן, זה לא משפטי, זה בורר, צביקה.
0: זה בורר, אבל גם בורר.
1: יכול להיות חודשיים לפחות.
0: עכשיו יכול להיות שהבורר ינסה להגיע לאיזושהי פשרה משותפת,
1: עוד דבר כאחד שהיה במכבי, עוד דבר אחד שהיה במכבי, וזה הועדים בוודאי שירצו לשמוע, עד כמה המאבק הזה בצמרת המועדון, ואנחנו יודעים מה זה מאבקים בצמרת המועדון, יכול לחלחל לקבוצה למטה.
0: נראה, נכון לרגע זה...
1: הקבוצה בנויה, הקבוצה נראית סבבה,
0: בנויה, הקבוצה מתאמנת, אף אחד לא פוגע בתנאים שלה. זה יכול אולי לפגוע בשנה הבאה.
1: לא, פתאום צריך להביא שחקן בנובמבר.
0: או פתאום צריך להביא שחקן אם חס וחלילה מישהו נפצע, או חס וחלילה מישהו לא טוב. אז יצטרכו לראות מי המחליט.
1: טוב.
0: מה דרך ההחלטה?
1: העניין הזה עוד ימשיך להסעיר מן הסתם עד אותו פסק בורר. בוא נעבור, צביקה, פועל תל אביב כרגע מתאמנים, אבל לא, קשה עדיין להתייחס אליהם, נתייחס אליהם יותר אחרי הסופר קאפ. מה שקורה זה בפועל ירושלים, שיש כבר שני פצועים, גם הרפר, גם זוסמן. אתה אומר, אוברדוביץ', לא נמהר להביא מחליף להרפר. אתה כן מביא מחליף?
0: תשמע, קודם כל אני ראיתי את הפועל ירושלים באשדוד, זה היה הפעם הראשונה שראיתי. הקבוצה לוחצת על מגרש שלם. כאשר אתה לוחץ על מגרש שלם, אז אתה גם צריך כושר גופני גבוה יותר, או אפילו מוכפל. ככל הנראה, האימונים הם אימוני לחץ, ועכשיו, כאשר האימונים הם אימוני לחץ, והגוף שלך רגיש לכל פגיעה,

0: וחבל, כי זוסמן במשחק הראשון עשה 26 נקודות, ופה כשהוא נכנס אחרי פעולה ורבע הוא נפצע בקרסול, אני יודע לכמה. עכשיו לגבי הארפר, הארפר זה משהו מיוחד, כי הוא השחקן הכי חשוב של הקבוצה הקלעי. עכשיו, זה לא להביא, אני מביא, גם אוברדוביץ' רוצה להביא, רק אתה לא יכול כל שחקן להביא, זה לא שעומד בשוק עכשיו, אני הולך לשוק, ויש לי בדקה מחליף להרפר ברמה של הרפר. זה לא כל כך פשוט. הרפר הוא 50% מהקבוצה.
1: שאלה אם אתה מביא מחליף צביקה, וצריך לזכור, אותו מחליף, אנחנו לא יודעים מתי הרפר, זה יכול להיות בדצמבר, זה עוד בינואר.
0: כן.
1: אתה אומר לעצמך, ממילא, השלב האמיתי השנה ביורוקאפ יהיה במרץ, אני מחכה להרפר.
0: זה לא נכון. זה לא, אתה לא יכול לדעת, אתה לא יכול לדעת,
1: יש לי את בורג,
0: אתה לא יכול לדעת איזה התוצאות לאן יובילו אותך להצלבות, לרבע הגמר.
1: נכון.
0: ואם אתה נתקל פתאום שיהיה לך ברבע הגמר נגד פאוק, אז גם אם הרפר לא בטוח שאתה עובר.
1: נכון, השאלה
0: אם אתה צריך להיות מאוד מאוד זהיר בעניין הזה.
1: האם אתה מחכה עכשיו למחנות של ה-NBA, ומנסה להנחית איזה פליט NBA ברמה גבוהה עוד חודש?
0: אני בטוח.
1: כרגע השוק לא טוב מבחינת הפועל ירושלים. אין מחליף ברמה, צביקה.
0: שהאנשים שאחראים על נושא הבאת שחקנים, מקבלים כמעט כל שעה מייל או וואטסאפ, או הצעות, עוקבים, מדברים עם סוכנים, מדברים עד ש... אם לא יהיה ברירה, אז יחכו לפליטי NBA. אם לא יהיה ברירה, יראו מה קורה בסין. אם לא יהיה ברירה, יראו מה קורה בכדורסל האירופאי, על כל המשמעויות שלו. פצועים ומשוחררים יש כל הזמן, כל זמן שיש העברות. אחד הדברים שאנשי הכדורגל מקנים בנו, אומרים, בכדורגל נגמר העברה, נגמרת, בתאריכים מסוימים, בכדורסל יש לכם העברות כל הזמן.
1: זה נכון, כדורגל מסתיים עוד שבוע. בוא נדבר אתמול על המשחק של רמת גן, אני לא ראיתי אותו, שידרתי במקביל, עוד מעט נדבר על אילת נגד חולון, אילת נגד הרצליה. רמת גן נראתה טוב עם ארבעה זרים כרגע, כרגע עדיין אין מתווה של שר.
0: יש מתווה צביק... של שר.
1: לא, הוא לא פרסם את המתווה הסופי, הוא כרגע אמר... אני כרגע לא יכול לתקצב את הקבוצות עם ארבעה זרים במיליון שקל יותר מאשר חמישה זרים.
0: אני כל הזמן אומר, לא צריך להסיק מסקנות גדולות מדי וארוכות מדי מהמשחקים האלה, כי כל הקבוצות נמצאות בהכנה, וכל הקבוצות נמצאות במצב שהן לומדות את עצמם. ואתה יודע, הפציעה של שחקן אחד, או כושר לא טוב של שחקן שני, יש בעיה עם העניין הזה. העמק היו לאורך כל המשחק קצת פחות טובים, אבל ברבע האחרון הם חזרו למשחק, ועוד פעם,
1: בלי מסגב.
0: מה? בלי מסגב. למרות שנויוביץ' נתן משחק יוצא מן הכלל. אבל גם נויוביץ' לא יכול לשחק 40 דקות.
1: ממש לא.
0: ולמשוך את הקבוצה.
1: הוא לוחץ.
0: הוא גם בהגנה הוא טוב. אז אני לא רוצה למהר להסיק מסקנות. בדרך כלל המאמנים לוקחים את הווינר קאפ, שהפך להיות יותר ארוך, עם יותר משחקים, וזה טוב, כי קבוצות ישראליות לא יכולות לנסוע כמו פעם למשחקי הכנה בחול. למרות שאני רואה שנס ציונה נוסעת למשחקי הכנה בחול, וזה טוב, וזה טוב. מכבי נוסעת למשחקי הכנה בחול, הפועל נמצאת במשחקי הכנה בחול, לירושלים, אני לא יודע מה קורה איתם.
1: ראיתי תלת אתמול צביקה, למרות ההכנה מאוחרת, בנו קבוצה אחלה קבוצה. זאת אומרת, עם הרבה זרים ששיחקו כאן.
0: זה, הם הלכו על המוטו הזה, של להביא זרים ששיחקו פה גם...
1: אני חושב שגם לא מעט כסף.
0: כן, אבל גם בגלל שזה יותר פשוט, עם נושא של מתיחות, מלחמה וכל הסיפורים האחרים. בית, אתה יותר מכיר אותם, מאשר שהם שחקים בליגה אחרת. הם שיחקו פה בליגה הישראלית, ראו אותם. אבל אני חושב שהם... יש להם בעיה, אולי זה מוקדם מדי אחרי משחק אחד, שהם לא מחוברים לחלוטין.
1: חלק
0: מהזריקות היו לא, זריקות לא טובות, ששחקנים אחרים היו במצבים יותר נוחים. בדקות שהרצליה חזו, עכשיו הרצליה ברבע הרביעי, קלעו משלוש, בצורה, הרצליה באו עם הרבה ביטחון מהניצחון על מכבי, שמצד אחד היה כזה, הם לא שיחקו טוב בשני הרבעים הראשונים, אבל הם האמינו שהם יכולים לחזור היום, עם 2-3 שלשות אתה חוזר למשחק בדקה.
1: טוב, בוא היום בשעה 7,

0: יושלם השבוע הראשון של גביע ווינר, עם משחק מאוד מעניין, בזיסמן, נס ציונה, אם אני לא טועה, מארחת בזיסמן את הפועל חולון, נכון? כן, אז זה סימן, קודם כל, הזדמנות טובה להגיד, צהריים טובים.
1: זה המגרש של נס ציונה הוא בשיפוצים.
0: כן, רועי דבורה, מנכ"ל הפועל חולון. אהלן רועי.
2: היי חברים, צהריים טובים.
1: צהריים טובים.
0: מתי יגמרו העבודות שם בפארק פרס? כי אתה נשמע שם בין העבודות.
2: לא, לא. האמת שנכנסנו להיכל השבוע, אחרי שתערוכת הדינוזאורים הסתיימה.
0: כל היכל עשה תערוכה השנה, אף אחד לא יתאמן באולם שלו.
2: אנחנו רגילים.
0: מה זה תערוכת?
2: אנחנו נודדים.
0: מה זה התערוכה הזאת?
2: כל שנה יש משהו אחר, לפעמים זה פארק מתנפחים, לפעמים תערוכת דינוזאורים, לפעמים לגו, מגוון.
0: יפה.
1: תשמע, מפעילים את המגרשים האלה, למנהלים אומרים, תביאו הכנסה. אז הם צריכים להביא הכנסה.
0: וצריך מקום ממוזג, צביקה.
1: נכון.
0: טוב, רואי, אתם ממשיכים. כן, הוא אחלה אולם.
1: הוא פרס, הוא ברכה לכדורסל.
0: נכון. רואי, תעשה לנו סדר לגבי בניית הקבוצה השנה. פרדרק רונית, שהבאתם אותו באמצע העונה, עשה חצי עונה טובה מאוד, הוא ממשיך איתכם. רשימת הזרים, החלפתם את רובם אם אני לא טועה, וגם במצבת הישראלים.
2: טוב, אז דווקא נתחיל רגע מהסוף ברשותך. צירפנו בקיץ את דניאל רביץ כמנהל מקצועי, שזו איזושהי פוזיציה שלא הייתה אצלנו במועדון עד עכשיו. צוות המאמנים ממשיך, גם פרדרה כמאמן ראשי, גם אופיר וסגי כעוזרים, ארצי וקרביץ נשארו משנה שעברה, אדם הסונוגון נשאר, שהחתמנו אותו גם כן בשלי העונה הקודמת לשנתיים נוספות. שחר אמיר חזר אלינו לקדנציה שלישית, ובנוסף החתמנו חמישה זרים חדשים, סם היורו הגיע מבאר שבע, מתרגשים, מצפים, אווירה טובה.
0: שאלה ששואלים לא מעט, מה קרה עם זלמנסון? הרי יש לו חוזה לעוד עונה, הוא כרגע מתאמן איתכם, נכון?
2: נכון.
0: ומה קרה?
2: שום דבר, בתחילת הקיץ כשהמאמן, עוד לפני שמינינו את דניאל, כשהמאמן ראה לנכון איך הוא רואה את הקבוצה וידענו שהאדם נשאר בעמדה 5 עם דקות משמעותיות וכסף לא מבוטל, אז יצאנו באיזושהי נקודת הנחה של עידן, יש פחות מקום ופחות רול שמתאים לו בקבוצה הזאת, ולכן כבר בתחילת הקיץ אמרנו לו שהוא לא בתוכניות המקצועיות, ויכול למצוא לעצמו קבוצה, ו...
0: קשור לשביטה שהוא היה חלק מוביל בה, אומרים?
2: לא.
0: לא.
2: לא. לא, כי בסופו של דבר חזרנו מהשביטה הזאת.
0: לא, אבל אם הוא על הפיירול, אז למה הוא לא ממשיך?
1: אז רגע, אני לא מבין. אתם עוד מבקשים שהוא יעזוב? או אתם מחכים?
2: לא, בסופו של דבר המאמן בצורה מאוד כנה, כי החבר'ה פה מאוד מכבדים אותו, כי אמר לזכותו שהוא תמיד אומר את הדברים מזיז, גם כשהם פחות נעימים, והוא תיאר לעידן שסיטואציה מקצועית היא לא טובה עבורו בעונה הנוכחית, עוד מבלי לדעת איזה זרים אנחנו מחתימים, פשוט ברגע ש...
1: לא, לא, אבל עכשיו, זה היה לפני חודש, אמרתם לו, וזה סדר.
2: לא, זה היה לפני שלושה.
1: אוקיי, יפה. כרגע אני רואה שהוא לא מצא קבוצה אחרת, הוא מתאמן איתכם, אז הוא נשאר בקבוצה, או שאתם מצפים שהוא ימצא קבוצה אחרת?
2: לא, אם הוא ימצא, והתנאים יבשילו, גם מבחינתו, גם מבחינת הקבוצה שהוא ימצא, ומבחינתנו. אז אנחנו נשחרר, וכל זמן שהוא לא מוצא, אז יש לו חוזה בקבוצה, והוא מתאמן.
0: רואי, צריך לזכור, אתם קבוצה בשתי מסגרות, אתם ב-BCL, אתם צריכים סגל ארוך, אתם עברתם השנה לסמוקוב כמו הרצליה, או שאתם ב...
2: הרצליה, כן, אנחנו כבר עברנו שנה שעברה לסמוקוב, כן.
0: אוקיי. אז עם סגל ארוך, מה... אתה לא חושב שאתם...
1: סגל לא מספיק ארוך.
0: אני אומר, תצטרכו יותר, זה סגל ארוך.
2: דרך, בסופו של דבר ה-BCL בניגוד למפעלים האחרים, הכמות משחקים היא נמוכה יותר וגם מרווחת יותר, בואו נודה על האמת.
0: נכון.
2: יש לנו סגל של 6 זרים ו-4 ישראלים, זה 10 לשתי מסגרות, תמיד בנינו ככה, זאת אומרת זה לא משהו חדש. אז להגיד לך אם זה קצר או לא, לא קצר, אני לא יודע.
1: אבל רואי, אתה יודע שכשמשחקים גם בקצב הזה של ה-BCL, למשל בשנתיים האחרונות עברתם סדרת פציעות שאף אחד לא יכול לתכנן אותה ואף אחד לא יכול לשלוט בה. אני הסברתי קודם מה קרה לפנתינייקוס, עוד לא התחילה העונה, 3 שחקנים הכי חשובים שלהם כבר פצועים, הייס דייביס, נן ופל שנפצע אתמול,

0: אתה יודע, אתה יודע שזה, הנושא של הפציעות זה הדבר היחידי שאי אפשר לשלוט בו, אי אפשר לתכנן אותו. אז צריך, סגל, אני יודע ש, איך אתם מתמודדים עם הגדלת התקציבים הגדולה מאוד, בהרבה מאוד קבוצות, חוץ מהפועל מכבי וירושלים, גם נס ציונה, גם העמק, וכל הקבוצות האלה, ואתם, יש לכם מסורת של קבוצת צמרת.
1: מה קורה בקבוצות אחרות, אנחנו פחות שולטים. זאת אומרת, לא. אולי נהננו מזה בשנים מסוימות כשלא השקיעו במועדונים
0: כן.
1: האחרים.
0: כן.
1: ועכשיו זה כביכול באוכרנו. התקציב שלנו הוא זהה, ואולי אפילו טיפה גבוה יותר מזה של שנה שעברה. זה התקציב הכי גבוה שהיה פה ב-15 שנים האחרונות.
2: מה, מעל 20 מיליון?
1: כן, טיפה מעל.
0: אוקיי.
2: עכשיו רואי, עד כמה אתם מתוסכלים מזה שהצמרת ברחה לכם? הייתם לפני 4 שנים אלופים? תמיד ראיתם את עצמכם קנדידטים לגמר הפלייאוף, ופתאום יש קבוצה אחת שהיא תקציב של 250 מיליון שקל, קבוצה אחת עם 150-170, הפועל ירושלים עם 100, אפילו נס ציונה עברו אתכם עם 40 מיליון שקל, ואתם פתאום באזור מקום 5-6 עם העמק מבחינת תקציבים פלוס מינוס.
1: למה מתוסכלים, אלי?
2: לא, אני שואל, הייתם למעלה. לא, זה,
1: אני אומר, שואל אותך, אני שואל
2: הקהל,
1: אותך
2: שאלה. הקהל, כשאני בא לחולון, אני רואה כן. אצל הקהל משהו, איזשהו תסכול.
1: אז בוא נחלק רגע את זה לשניים, בסדר? תקן אותי אם אני טועה, שמאז 2017, שזו האליפות האחרונה של הפועל ירושלים, רק הפועל חולון זכתה באליפות שהיא נכון. לא מכבי תל אביב.
2: נכון.
1: אז הליגה בורחת לכולם, מסתבר. בסדר? זה לא שכל שנה זוכה קבוצה אחרת, ואנחנו לא בלופ. זה לא המקרה. אין ספק שאחרי העונה הפנומנלית ב-21-2, גם זכינו באליפות.
2: גם ב-22-3 עשיתם עונה טובה מאוד ב-BCL.
1: אני אגיד לך משהו, עשינו מתוך 6 שנות האחרונות, ב-5 שנות עשינו סדרת חצי גמר. זה לא מורגש ברמת זוויות רצון. בסדר? איך אמרת שאתה מגיע לחולון, אז יש תחושה של חוסר הצלחה דווקא. וזה בין היתר נובע מהעונה הנהדרת שהייתה לנו ב-21-2, גם שחייה באליפות, גם חצי גמר BCL בבלבאו, שם באמת כל הכוכבים הסתדרו לא, בשורה.
2: אתה רואה שזה מקרין לעמדת המאמן, אני חושב שבעונות האחרונות אין מאמן שהתחיל עונה וסיים עונה בחולון, לא?
1: לא, עמית שרף סיים את 23-24, אבל אתה צודק, במהות אתה צודק. תראה, אין ספק שנהיינו תובעניים יותר ואולי קלים יותר עם היד על ההדק. מצד שני, אתה יודע, אתה יכול לקרוא לזה תירוצים, נסיבות, לכל שנה את הסיפור שלה.
2: לא, אז אולי צריך להכריז, אתה יודע, עם הציפיות. איזה ציפיות אתה רואה השנה? חצי גמר פלייאוף זה יפה מאוד מבחינתך?
0: חצי גמר פלייאוף יהיה יפה מאוד, גם אם הוא לא יגיד.
2: אני לא, אני אומר, אף פעם הם לא יסתפקו בזה, הם היום מפסידים
1: לא, תראה, אני אגיד לך משהו, אני חושב שאנחנו צריכים בכל עונה, ותמיד הצרנו את זה אגב, אני חושב שבחצי גמר פלייאוף, חצי גמר גביע המדינה, טופ 16 BCL, זה משהו שצריך לקרות. אני לא רוצה להגיד לך שזה הבייסיק, כן, אני לא אקשור את חצופים, כי בסוף אנחנו לא משחקים נגד, אתה יודע, קונוסים, אבל
0: צריך לשאוף לזה.
1: נכון, זה משהו שהוא, אם אתה לא עושה את זה, זה באמת לא...
0: זה עונה לא טובה.
1: זה עונה לא טובה. חשוב שגם הדרך תהיה כיפית, ושנה שעברה בחלק הראשון של העונה, אני יכול להגיד לך, התחלנו את העונה 7-2. היינו מקום שני או שלישי.
2: נכון.
1: עד שהגיע שם המשחק עם הפועל תל אביב, או...
2: נכון.
1: אז זה לא רק איפה אתה מדורג ואיזה מקום אתה מסיים. גם את האליפות זכינו ממקום 4, זה בסדר.
0: אבל אני אגיד לך משהו. שנה שעברה, כשאני הסתכלתי על הקבוצה, מהניסיון המועט שלי, עונה עכשיו הרבה יותר ארוכה, קצב המשחקים, עזוב את המלחמות, קצב המשחקים הוא שונה, וכאשר מראש הלכתם על מספר שחקנים יותר מבוגרים, היה ברור שבשלב מסוים הם לא יעמדו בקצב, וזה מה שקרה.
1: מסכים איתך.
2: רואי, קהל, אתה בא לפעמים לחולון, אתה יודע, זה קצת צורם לנו העניין הזה אתה יודע, יציאים כאילו ריקים, כאילו לא איפה שהקהל של חולון, זאת אומרת, יש לכם את ה-1,500-2,000, מתי נראה 3-3.5 בממוצע בחולון?
1: אני יכול להגיד לך ש-3-3.5 לא היה לנו גם אחרי העונה עם גלן רייס. זה, תשמע.
2: בסדר, אבל
1: יש אתגרים, בוא, אני אגיד לך משהו.
2: רואי, מאז אוכלוסיית חולון גדלה, יש עיר יפהפייה.
1: לא, אני אגיד לך משהו. יש אתגרים, אני חושב שכולם חווים את זה בצורה כזו או אחרת. אתה יודע, אני יודע שמה שאני אגיד עכשיו זה ישמע תירוצים, אבל אי אפשר לנתק את זה במה שקורה סביבנו. אתה יודע, כל ה...

0: אווירה של כן מלחמה, לא מלחמה, קורונה, יוקר מחייה, המשחקים משודרים, אתה יודע, פעם היה משחק וחצי משודר והיה ערוץ הקיבוץ, אז אתה לא רואה משחק מלא, אתה צריך לבוא. היום הכל משודר, אז אנשים מרגישים איזושהי נוחות בבית. אנחנו עושים מאמצים, אולי לא מספיק, אולי לא תמיד מדויקים, כדי כן למלא את ההיכל ולמשוך אוכלוסיות. לא פשוט, לא פשוט. אני מקווה שהקבוצה תהיה כיפית ומרגשת ונלחמת.
1: מאז שעברתם לאצטדיון הנהדר הזה, בעצם לא מילאו אותו באופן קבוע, ב-5,000 מקומות שיש לו.
0: לא, לא, לא.
2: לא, זה קשה.
1: זה
0: בוא נודע לאמת, אלף מקומות מיועדים כאילו לקהל אורח, עזוב שהם בכלל לא באים, אבל זאת אומרת 4,500 זה המספר, אנחנו
1: שואפים להגיע אליו
0: תמיד, אבל בוא בתור התחלה נסתפק גם ב-70%.
2: רואי, קודם כל באמת לזכותכם יאמר שחיבקתם עד כמה שהייתם יכולים את אוהדי הקבוצה ומשפחות שנלחמו, האוהדים שנפלו במלחמה.
1: עשיתם להם טקסים מדהימים.
2: גם החטופים, אנחנו, את הסיפור עם בר קופרשטיין, שאני מכיר אותו, שהכרתי את המשפחתו מקרוב, אז באמת מגיע לכם באמת שפו ענק על כל מה שעשיתם. אבל בכל זאת, איזה בשורה, עם איזה בשורה אתה בא לעונה הזאת מבחינתכם? מה נראה בהפועל חולון השנה?
0: אני חושב שהזכרת את זה מקודם, אבל אני חושב שזה איזשהו לקח מרכזי מהעונה שעברה, זה שאם בעונה שעברה היה פה קצת יותר שמות וחבר'ה יותר מבוגרים ופחות אתלטים ואולי פחות רעבים, אז אני חושב שהשנה יש משהו אחר לחלוטין. זרים יותר צעירים, שמרביתם, הפועל חולון זה אולי הנקודה הכי גבוהה שלהם בקריירה עד עכשיו, כולם מאוד מעריכים, רוצים מאוד להצליח, בווייב אחר לחלוטין.
1: היום אתם משחקים, היום אתם משחקים עם כל ההרכב או שיש חסרים?
0: לא, יש לנו זר אחד שנפצע במשחק האימון עם ירושלים לפני 10 ימים, גרג לי. אז anyway, מישהו היה צריך לשבת בחוץ. מישהו
1: היה צריך לשבת בחוץ. רושמים רק 5.
0: זה מה שמותר.
1: כן, נכון.
0: אז הוא לא יצחק הערב, אבל
1: הישראלים משחקים כולם?
0: כן. כולם, גם עידן לא בסגל.
1: נכון, ברור.
2: טוב, רועי, אנחנו נאחל לכם באמת שנה טובה, שנה בהצלחה.
0: תודה רבה,
2: חברים,
0: תודה גם לכם, בשורות טובות.
2: שיהיה כיף לבוא לחולון, ובאמת לכל החבורה שמנסה לעשות כמיטב יכולתה. תודה, רועי.
0: תודה, אלי, תודה רבה.
2: כל טוב, שנה טובה. טוב, צביקה, נסיים. קודם כל, נברך אותך בשנה טובה ומבורכת לכותך וכל סובביך. נברך אתכם
1: כל אנשי ערוץ הספורט.
2: את כל אנשי ערוץ הספורט. תודה רבה לנדב שעמד פה מאחורי הקלעים. אנחנו נבקש
1: מכם. מה עם בבליקי?
2: בבליקי, אנחנו עדיין באולטרס, אנחנו לא יכולים לברך אותו. אנחנו קודם כל נבקש מכם, מתחילה שנה חדשה, סו לאט. יש מספיק חזיתות, עדיין יש לנו ברוך השם, שהקדוש ברוך הוא ישמור על כל חיילנו נמצאים בכל הגבולות, אבל באמת, תיסו לאט, תחשבו על המשפחות שלכם, תחשבו על הנהג שמולכם, ובאמת תעשו את הכל כדי שתחזרו הביתה בשלום. נסיים בתפילה.
1: תצביעו נכון.
2: עד ההצבעות, צביקה, יש לנו זמן, אבל באמת, נסיים באמת בברכה שיש לנו בימי הסליחות ובעיקר בעשרת ימי תשובה. אלוקנו שבשמיים, תן שלום בינינו, שיט שלום בינינו, תן שלום בארץ, ובברכה הזאת נסיים בשנה טובה ומבורכת.
1: שיחזירו את המשחקים לארץ.
3: שלום יהודה הרם.
4: שלום נדב.
3: אני רוצה להחזיר אותך לקיץ 2007. אני ואתה יושבים בשדה התעופה, מחכים לטיסה שלנו לוונצואלה, לגמר של הקופה אמריקה, ובטלוויזיה אנחנו רואים את השידור של המשחק של ארגנטינה נגד מקסיקו. אם ארגנטינה לא עולה, אתה אומר בשביל מה אני בכלל נוסע.
4: נכון, היינו בזה תעופה, בדיוק מה שאמרתי לך.
3: ואז מה קרה?
4: ואז מה קרה? אז היה השיא של מסי, כאשר היה לו שחקן מאחורה שידע לשחק. ואם אתה זוכר את המסירה פנימה של ריקלמה, שזה הזכיר לי את רוני סליבן בערך.
3: בסנוקר.
4: כדור שטוח של איזה 30 מטר, והילד בא מימין והעביר מעל השוער גול מדהים של מסי, וזה היה
3: וזה נתן לך את ההרגשה שכדאי לנסוע.
4: בכל אופן ניסה, כן, בכל אופן ניסה.
3: אז היום אנחנו נדבר על ליאונל אנדרס מסי.
5: הפודקאסטים של 5 רדיו.
6: הכדורגלנים הגדולים נדב יעקבי על השחקנים שעשו היסטוריה.

0: כן, אנחנו ממשיכים בסדרת הגדולים בכדורגל בכל הזמנים, והיום עם שחקן שעדיין משחק. דצמבר 2017, מסי עדיין בסיון, למרות שהוא כבר למעלה מבין 30, אז יהודה ב-2007 הוא הילד בן 20 בתחילת דרכו, אבל כבר ידענו שהוא הולך להיות דבר גדול. לא ידענו עד כמה.
1: כן, ואם הזכרת את הסיפור שהיינו בשדה תעופה, אז אני אזכיר לך ששנתיים לפני זה היינו בארגנטינה.
0: 2005. נסענו לראות את ברזיל, ארגנטינה, מוקדמות מונדיאל, 3-1 לארגנטינה, אז הוא עדיין היה ילד.
1: אני זוכר שארגנטינה נתנו מחצית ראשונה מדהימה.
0: אבל לא על זה בנו לדבר.
1: לא, אני זוכר, לא, ברור, לא, למה אני זוכר? כי אמרתי לך במחצית שישבנו בטריבונה, אמרתי לך, ארגנטינה לא יכולה לשחק כל כך טוב וברזיל כל כך רע, וזה בדיוק היה מפח. ואני זוכר שבאחד הימים, או לפני המשחק, או אחרי המשחק, עברנו ברחובות בוונוס איירס, וראינו דרך קפה, הייתה אליפות העולם.
0: אליפות העולם לנוער.
1: עד גיל 20.
0: בהולנד.
1: כן, שמסי לא שיחק את המשחק הראשון.
0: נכון, אולי בהרכב.
1: ואז במשחק השני, אני חושב שראינו את המשחק הזה, הלך לזכור איזה משחק הזה, ואז ידעו מי זה מסי, כבר התחילו לראות מי זה הבחור הזה.
0: אבל שוב, אנחנו רוצים, אנחנו נחזור גם לילדות שלו, אבל אני רוצה להסביר דבר שאנשים אולי לא מבינים. לאו מסי, מבחינת אנשי הכדורגל בארגנטינה, עד 2005, היה nobody, אף אחד לא ידע מי זה, הוא מעולם לא שיחק בליגה, הוא היה רק בנוער של ברצלונה, זה לא כמו היום, יש יוטיוב, יודעים הכל על כל שחקן נוער, לא ידעו מי זה, וכשבכלל מישהו העלה את הרעיון להביא אותו לנבחרת הנוער של ארגנטינה שנה לפני זה, אף אחד בכלל לא ידע על מי מדובר.
1: לחזק את העניין הזה.
0: תחזק.
1: הם באו לקראת ה-2005, לקראת הגביע העולמי.
0: כן.
1: אז הם ישבו, כמה שחקני הנוער ישבו לארוחת בוקר, ודיברו על נעלי ספורט, ופתאום אגוארו, שהיה הצעיר והכוכב,
0: הוא כבר שיחק בבוגרים של אינדפנדיינטה בגיל
1: 15, כן. אז הם דיברו על נעלי ספורט, ופתאום הוא רואה נעליים מתחת לשולחן, שהוא אפילו בחיים לא היה חולם, אז הוא אומר לו, מי אתה? איך קוראים לך? אז הוא אומר לו, ליונל. הוא אומר לו, ושם משפחה? מסי. ומי ששואל אותו, זה ביגלי, אני חושב, אומר לו, זה הבחור מברסלונה. זה הבחור מברסלונה.
0: היו איזה שמועות שיש שם איזה טלנט כזה, אבל לא יודע מי זה.
1: ומאז הם לא נפרדים.
0: כן,
1: הם חברים בלב ובנפש.
0: זה בסדר, עברו מאז הרבה שנים, אבל עצם העובדה שיש שחקן שהופך תוך שנה, שנתיים לשחקן הכי טוב בעולם, שאף אחד בארגנטינה לא יודע מקיומו, חוץ מהמשפחה שלו והחברים ברוסריו, זה דבר מדהים, זה לא נתפס.
1: כן, זה ברור לגמרי.
0: היום לא יכול להיות דבר כזה.
1: לא,
0: היום ילד בן 8 יודעים עליו.
1: כבר יודעים, יש עוד כמה שמות שבדרך, שבערך עושים את הדרך של מסי, לא בגלל הבעיות, גדילה שלו, אבל יש כמה חבר'ה, אני לא חושב שהם יגיעו למה שהוא מגיע, אבל תמיד יש כאלה שפתאום יוצאים. מה שמעניין שהזכרת את רוסריו, אולי זה לא שייך, אבל רוסריו זה העיר שב-2015-2016 150 כדורגלנים מרוסריו שיחקו בעולם כולו.
0: יותר מבואנוס איירס.
1: יותר מבואנוס איירס, ואם אתה רוצה אני יכול לתת לך שמות שאנחנו מכירים.
0: אנחנו מכירים הרבה, איקרדי ועוד ועוד ועוד ועוד בסדר. ודימריה וכן הלאה. אני רוצה לחזור למסי. הוא נולד ברוסריו, גדל שם, היה ילד רגיל, הכל טוב ויפה. אולי הסיפור הכי מעניין זה באמת שמי שהביא אותו למגרש זה בכלל הייתה סבתא שלו.
1: כן.
0: ועד היום עם האצבעות הוא מצביע לשמיים, הוא בעצם מקדיש לכל שער. ואתה, זה לא היה משפחה שכדורגל. זאת אומרת, אבא שלו לא היה שחקן. בדרך כלל זה בא מהאבא, מהסבא. הוא, אתה יודע, זה משהו שנולד ובאמת אחד ל-100 שנה. סתם דוגמה, פלא. אבא שלו היה שחקן כדורגל. לא מצליח, אבל הוא גדל במשפחה של ספורט. פה זה לא היה. כן. חלק מהעניין. זאת אומרת, זה באמת איזה מין משהו שנופל מהשמיים.
1: הזכרת את הסבתא שלו, הם הלכו לשחק בשכונה, באיזשהו משחק, והיה חסר אחד.
0: הוא היה בן 3.5, וכולם היו בני 5.
1: כן, תכניס אותו, תכניס אותו, פתאום הוא קטן, תכניס אותו. הוא הכניס אותו, ומאז הוא לא יצא אף פעם משום הרכב. זה, כן, הסיפור שלו הוא מדהים. הזכרת את המשפחה שלו, שהם לא אנשי כדורגל, אבל אנשים שמסתבכים. גם האבא, ועכשיו האח יושב בבית סוהר, עד, טוביאס יושב בבית סוהר, עד חג המולד, לפחות.
0: עם סיפורים, עם יריות ו...
1: לא, יריות

0: היו פעם, אבל עכשיו תפסו אותו
1: עם אקדח.
0: כולו, אבל כולו מלא דם
1: פצוע,
0: בפנים.
1: כן.
0: הוא טוען שהוא נתקל עם הסירה שלו בחול, ומאז הוא נפצע, אבל מצאו שם אקדח. אבל אתה יודע, רציחות בלי סוף בארגנטינה, אבל עם אקדח קטן, אז מוצאים אותך אחרי 24 שעות. אבל האקדח שלו היה יותר גדול, אז משימים אותו בתור החזקת נשק מלחמה. אז, אבל יש המון דם שם על הסירה. אז אי אפשר לדעת באמת מה קרה שם, כי מהראש לא יכול לצאת, או מהפנים, המכות שלו זה בפנים. אז בינתיים לא מדברים על זה, אבל יש חשד שמשהו יותר גרוע.
1: בוא נחזור לאיש שלנו, ללאונל מסי, שכבר בגיל 9-10 כבר יש כתבות בעיתונות המקומית, מראיינים אותו, כלומר הוא כבר, היה ברור שמדובר פה בכישרון מדהים, הייתה לו את בעיית הגדילה, והוא באמת הלך וטיפל בזה, אבל היה איזה ניסיון, גם של אבא שלו, לנצל את העובדה באמת שהוא כזה כישרון גדול, לפתור את הבעיה, כי הוא לא יכול היה לממן את הטיפולים בעצמו, הביטוח לאומי לא הספיק, וכל מה שהוא הרוויח זה היה... לא הספיק בשביל הטיפולים. הסיפור הוא שהם נסו לבונוס איירס, לריבר פלייט, להגיד שם למחלקת הנוער, בואו תיקחו את הילד הזה, ורק תשלימו לנו את הכמה $200-300 האלה בחודש. תחשוב, מי זה היה המטומטם שם שישב, אמר לא, זה גדול עלינו הכסף הזה.
0: קודם כל, זה הייתה בתקופה מאוד קשה של ארגנטינה כלכלית.
1: כן.
0: טוב, זה פעם ככה ופעם ככה, אתה יודע, בארגנטינה. אבל באמת, הטיפול היה יקר. ולקחת כישרון הזה ולוותר על באמת סכומים
1: בשביל
0: כאלה.
1: בשביל ריבר פלייט הגדולה, מה זה בשבילהם?
0: ריבר פלייט, זה לא היה צריך להיות סיפור, אבל אתה יודע, גם פסרלה הרחיק את בטיסטוטה מהרכב בגלל שהוא משהו כמו סקמח. אתה מבין? לפעמים טועים. הם ראו כזה דבר קטן, כזה משחק. לא יודעים איך הוא יגדל, לא יגדל. הוא לקח את הסיכום ותראה מה שיצא.
1: ותשמע, גם ההחלטה הזאת לנסוע לברצלונה, זה לא היה החלטה פשוטה. זה משפחה בסך הכל. משפחה פשוטה, זה לא אנשי העולם הגדול.
0: כן.
1: לנסוע לברצלונה עם, עם, עם ילד בן 12, תשמע, מה זה לסכן? בסך הכל הוא רצה גם להציל את הבן שלו מבחינה בריאותית, כאילו שמישהו יעזור לו, ובאו ברצלונה, אתה יודע, אבל איפה שאתה מסתכל על זה, איך ההיסטוריה, הכל מדברים קטנים, מהחלטות קטנות, קורים דברים שמשנים את כל ההיסטוריה של הכדורגל.
0: כן, וזה בעיניי גם שאלה של מזל, אתה יודע, כי לך תדע...
1: מזל או גורל.
0: או גורל, כן, כן. אולי אם הוא היה נשאר בריבר פלייט, אם הוא היה נשאר בריבר פלייט, הוא לא היה מגיע לדבר הזה.
1: הוא היה מגיע לריבר.
0: יכול מאוד להיות שהוא היה מגיע למשהו היום. אבל אתה התחלת בהתחלה שבארגנטינה אף אחד לא התייחס אליו, וזה באמת היה הסיפור שבהתחלה מצאו כל סיבה בשביל להגיד, הוא לא שייך לנו, הוא לא שרת את ההמנון.
1: רגע, רגע, זה אחרי זה, זה אחרי זה.
0: כן, ברור.
1: אני רוצה להישאר עדיין שם, באזור הזה של הילד בן 12-13, מגיע עם אבא שלו, נמצאים באיזה מלון בפלאסה אספניה איזה חודש, מסתכלים בחלון, לא יודעים מה קורה, מחכים בכלל שיגיע הוא מאוסטרליה מהאולימפיאדה כדי לבדוק בכלל אם הוא, אם הוא טוב או לא טוב, וזה סיפור מפורסם שהוא הגיע למגרש אימונים אחרי חודש, הוא היה ב-2000 בתקופה של האולימפיאדה בסידני, הגיע ירד למגרש אימונים, איפה הילד הזה? אמרו לי שאני צריך פה לראות איזה ילד. בזמן שהוא עבר מהכניסה למגרש אימונים, עבר את הסיבוב וישב בספסל בצד השני, אמר, תחתימו אותו, כאילו זה הספיק לו.
0: כן, כן.
1: השלוש דקות שהוא הלך ברגל, מצד אחד, שלוש דקות, דקה וחצי, זה הספיק לו כדי להיות משוכנע שהוא לא ראה דבר כזה.
0: כן, ואז הגיעה השמועה גם לארגנטינה, כי בארגנטינה לא ידעו מי ידע מסי, לא מסי. ואז הגיעה השמועה לארגנטינה שיש איזה משהו רציני לפני שיקחו אותו הספרדים, וארגנו בשבילו משחק, אני חושב שזה היה במגרש של ארגנטינוס.
1: היה במשחק של ארגנטינוס באמצע החורף, 100 אנשים.
0: נגד פרגוואי.
1: נכון.
0: נגד פרגוואי, על מנת לקחת אותו לנבחרת ארגנטינה, וגם נגד פרגוואי, תשמע.
1: הוא נכנס מחליף, ואחרי כמה דקות נתן שם את הגול, הם נצחו 7 או 8-0.
0: כן.
1: אתה יודע מי היה אחד איתו, מי הראשון שבא לחבק אותו? הראשון שבא לחבק אותו, יש את זה, זה רץ ביוטיוב.
0: הראשון שבא...
1: פדרו גלוון.
0: פדרו גלוון.
1: שזה מדהים. לפדרו גלוון זה המשחק האחרון מנבחרת הנוער, למסי זה המשחק הראשון מנבחרת הנוער, כי גלוון כבר לא היה בסגל אחרי זה שהם נסו למונדיאל.
0: כן, כן.
1: דרך אגב, גלוון אז בגיל 17 נראה כמו שהוא נראה פה, 30.
0: כן.

0: האמת שאני לא זוכר מארגנטינה את גלוון. אני אגיד לך את האמת, כי גלוון יש לו מעטים.
1: כן.
0: אתה מבין? זאת אומרת, בשם משפחה.
1: בשם משפחה, כהן
0: כן,
1: כזה.
0: כן. אז משם אני לא זוכר אותו. אני מאוד שמחתי על הקריירה שלו פה, אבל משם אני לא זוכר אותו. וכן.
1: בוא לא נשכח שאחד האנשים הכי משמעותיים בקריירה של ליונל מסי, זה דוקטור שוורצ'טיין, היהודי. הוא היה מרופא בעצם ש... הוא טופל אצלו, והוא זה שנתן לו את התרופה, הוא בעצם הבחן אותו כחולה במחסור בהורמון גדילה, נתן לו בעצם את הטיפול, והוא טיפל בו במשך כמה שנים לצרופות, עד שהוא נסע להגיד, אז תמיד יש את הקשר היהודי.
0: איזה יהודי יש פה בסיפור, כן, תמיד יש איזה מישהו. תראה, אני חושב שבארגנטינה לא יכלו לטפל בו, וזה לא היה משנה אם זה היה $200, $100 או $300. אף על פי שהרפואה הארגנטינאית מאוד מתקדמת, כן, אפשר לראות את זה גם פה בבתי חולים. אבל לי נראה שזאת לא הייתה סיבה. הסיבה, לדעתי, הייתה שלא האמינו שיצא ממנו את מה שיצא, אפילו לא 50% מזה.
1: ואני לא אשכח את השידור הראשון של... אני לא זוכר אם שידרנו את המשחק הראשון שלו, כי הוא שיחק משחק ראשון נגד אספניול, אבל לקח כמה חודשים, רייקארד היה מאמן של ברצלונה, שאלה אותו לבוגרים, ואז הגיע המשחק המפורסם נגד אוססונה, אם אני לא טועה זה היה, או אלבסטה, שרונלדיניו נתן לו את המסירה, ואז הוא מבקיע את השער מעל השוער, ופוסלים לו על נבדל, ובהילוך חוזר רואים שלא היה נבדל. זה הדקה 85. עוד דקה עוברת, רונלדיניו נותן לו את אותו מסירה, והוא מבקיע את זה, ואז יש אישור, וזה השער הראשון שלו בגיל 17.
0: כן,
1: ומה ששנייה אחת, מה שאני זוכר, ורואים את זה, וראיתי את זה כבר מיליון פעמים, איזה שמחה של כל השחקנים של ברסה שהקיפו אותו, פויול, ואינייסטה עם מלא שיער על הראש, ומי עוד היו שם, ון ברונקוס, כולם באו ו... הם כאילו חיכו לרגע הזה.
0: תשמע, הם ראו מה שיש להם.
1: באימונים.
0: באימונים, הרי יש אנשים, למשל בנבחרת ארגנטינה, שאומרים מה שהוא עושה באימונים, זה כעין וכאפס למה מה שהוא עושה, זה כלום. הוא אומר שבאימונים זה דברים מדהימים. ודרך אגב, אפרופו רייקארד, הוא בא לבקר אותו עכשיו לפני המשחק האחרון שהיה אתמול. הוא חייב לו הרבה, רייקארד. תראה, זה בכל זאת...
1: הוא איש שנתן לו,
0: שנתן לו
1: האמין בו,
0: כן?
1: אבל רונלדינו אני חושב יותר
0: כן.
1: משמעותי. וזה מעניין, הקשר בין רונלדינו למסי זה קשר, היום כבר לא, כי עברו הרבה שנים, אבל אז ראינו, רונלדינו היה מלך של ברצלונה, הוא היה השחקן הכי טוב בעולם, אז אתה זוכר, אי אפשר היה להוציא לו כדור מהרגל, הוא היה קוסם, הוא היה מדהים, והוא לקח את הילד הזה תחת חסותו.
0: וזה מה שהביא את מסי לעשות עם נעימר דרך אגב. מכיוון שאתה יודע...
1: הוא כאילו החליפו תפקידים.
0: בוודאי, בוודאי. היחסים בין נעימר ומסי זה ממש מדהימים.
1: אבל אתה יודע, רונלדיניו הוא נראה כמו דמות כזאת, שהוא לא סוג של איזה האבא הרוחני, הוא נראה כמו איזה חבר מהשכונה, לקח אותו לבלות.
0: הרי אי אפשר להוריד את החיוך ממנו. הבחור הזה זה סמל הסימפתיות, מה שלא תעשה, אבל באמת... אני חושב שמרים בחיבוקים האלה, מרים את הערכה שמבינים שיש להם שם משהו שלא לא, לא רואים כל יום, ובאמת לא רואים כל יום. זה, אתה יודע מה, זה כמו, אם אני יכול לבוא לנבחרת ארגנטינה, הם יודעים השחקנים שבלעדיו אין פה בכלל מה לחפש.
1: תראה, אני לא זוכר בדיוק מתי ראיתי בפעם השונה את מסי ממש במגרש, אבל אני זוכר את אותה עונה, 2004-2005, שהוא התחיל לשחק, התחיל לקבל. אפילו לא כולם ידעו בדיוק איך קוראים לו, אם זה ליונל אנדרס או אנדרס על ליונל. לא ידעו גם מה... וזו שאלה שאני רוצה לשאול אותך, כי עד היום אני לא יודע. איך בדיוק קוראים לו? בשם
0: ליונל.
1: פרטי. זהו, שזה ליונל, כי זה לא שם ארגנטינאי טיפוסי.
0: נכון, נכון.
1: יש ליונל. ליונל. כמו היה ליונל אלוורס, הקולומביאני, לא. מאיפה הם הביאו את זה?
0: האמת ש...
1: אולי עם העריצים של ליונל ריצ'י.
0: האמת שאני לא יכול להגיד לך, אבל זה ליונל.
1: זהו, שזה שונה.
0: כן, כן.
1: זה שונה ממה שאנחנו מוכרים.
0: אפשר לשמוע אצל השדר הספרדי, שהוא אומר ליו.
1: ליו, לא ליאו.
0: ליו, בבירוש,
1: כן. כן.
0: זה אפשר לשמוע.
1: זה בהחלט מעניין. אבל אני באמת עדיין רוצה לחזור לאותה תקופה, ואנחנו ראינו את מסי אז באמת מתחיל לקבל את ההזדמנויות שלו ולשחק יותר ויותר, והיה את המשחק, זה היה

0: נדמה לי עונת 2005-6.
1: איך אתה זוכר?
0: לא, לא, זה לא קשה, כי זה 2006, אני אגיד לך למה.
1: לא, חכה, אני תמיד אומר, שאם היה לי 10% מהזיכרון שלך, אז אולי אתה לא היית עובד.
0: יש ויקיפדיה, יש ספרים.
1: לא, לא, יש
0: לך. תקשיב, 2006 הרי ברצלונה זכתה בליגת אלופות. ניצחה בגמר את ארסנל. זו הייתה העונה הראשונה או השנייה שלו. בגמר הוא לא שיחק. אבל הוא כן היה בדרך לגמר, אם אתה זוכר, היה את המשחק המפורסם נגד צ'לסי, בסטמפורד ברידג', שהוא שם עליה דגל הקרן.
1: ירימו אותו באוויר.
0: ירימו אותו באוויר, הוא התגלגל והתגלגל והתגלגל, ואז מוריניו אמר, בברצלונה יש תיאטרון מצוין. כאילו עשו אותו לאיזה סוג של אחד שרק עושה הצגות, ולא יודע איך מוריניו הסתכל על זה, אבל זה הפעם הראשונה שמוריניו קיבל אותו, כאילו, קיבל ממנו, וזה קרה עוד כל כך הרבה פעמים בהמשך הדרך.
1: כן, אבל הוא כמו...
0: בכמה תקופה שהוא בריאל מדריד.
1: אבל הוא כמו נחום טאקום, אתה יודע, מסי. זה משהו, אתה יודע, הוא נמוך. זה מה שהיה קורה למרדונה. בעצם מרדונה היה...
0: בגלל הגובה.
1: בגלל הגובה. לפני שהוא היה נופל, הוא כבר היה למעלה בזה. אבל אז באמת הרימו אותו חזק, זה לא...
0: כמו שאמרתי, בגמר בפריז, הוא לא שיחק. הוא כבר לא היה פצוע, אבל הוא לא שיחק, כי הוא לא היה, הוא היה פצוע והוא חזר מפציעה, אבל רייקר החליט שהוא לא מספיק טוב, הוא כעס על זה מאוד מאוד.
1: בוודאי.
0: הוא מאוד כעס על זה.
1: נדב, עכשיו הוא פשוט, אם שמים לב, הוא משחק פחות, מכיוון שהוא רוצה להגיע עם יותר שקט
0: למונדיאל.
1: למונדיאל, פחות משחקים. שהוא לא ישחק, שיש לו צ'אנס לקחת את מלך השערים שלה, שהוא לא ישחק, הוא ייכנס 40 או 20 או 30 דקות לפני הסוף, אבל כנראה שהוא בעצמו החליט, כי מי יכול להגיד עד יום התנך?
0: הוא החליט, הוא החליט.
1: ברור, כנראה החליט להגיע הרבה יותר רגוע, ועם פחות משחקים.
0: נחזור ל-2006. 2006 הוא אחרי שהוא... עזר לארגנטינה לזכות בגביע העולם לנוער, ובאמת הפך להיות כבר שם גדול מאוד בארגנטינה, ומפורסם, הגיע הזמן להגיע לנבחרת הלאומית, זה ברור. ואז היה משחק ידידות נגד הונגריה.
1: 18 שניה?
0: משהו כזה, הוא נכנס כמחליף, או שהוא התחיל, אני לא זוכר בדיוק, אבל...
1: לא, לא, מחליף.
0: מחליף, נכון? נכנס כמחליף, והיה שופט הגרמני, דוקטור מרקוס מרק, אחד השופטים הכי מעצבנים שאני זוכר בהיסטוריה, בלי שום קשר למה שקרה. איזה הונגרי תפס לו את החולצה, הוא נתן חצי מרפק כזה להשתחרר, הוציא לו אדום. כן, זה האדום היחיד בקריירה שלו.
1: נו, ברור, תשמע, זה מסי, הוא רגיל לחטוף, לא רגיל לתת. פה ושם הוא עושה איזה פאול, כשאין לו ברירה, או שבורח לו
0: אבל
1: הרגל.
0: אבל לקבל כרטיס אדום,
1: זה היה הצגה
0: של... בשנייה הראשונה בעצם של הקריירה הבינלאומית
1: כן,
0: שלו.
1: זה יכולה להיות מכה.
0: הוא קיבל את זה מאוד קשה, הוא ירד בוכה מהמגרש.
1: בוודאי, אבל זה הייתה הצגה של השופט. בוא נגיד אפילו, אתה יודע מה, זה לא היה מרפק, כמה שאני זוכר, זה לא היה מרפק לפנים. זה...
0: הוא רוצה להשתחרר הוא... ושלח את היד אחורה.
1: בוא נגיד, זו הייתה הצגה של השופט, הוא רצה לקחת את הסיפור הזה שלא ישכחו.
0: אתה זוכר מי עוד עשה בחורה נגד הונגריה? דייגו מרדונה.
1: דייגו מרדונה, 5-1.
0: ותראה, כן, אבל תראה איזה... הבדל. כשדיאגו מרדונה עשה את הבחורה, זה היה בהכנות לקראת המונדיאל של 78, והוא לא היה בסגל. וב-2005-2006, מסי עלה, גם כן בגיל כזה 19.
1: כן, וזרקו אותו מזה.
0: והורחק, אבל כן היה בסגל. ואז הגיע המונדיאל בגרמניה. אני חייב, אין ברירה. אנחנו נחזור לזה, כי אני יודע שזה כואב לך אישית, אבל אנחנו נחזור למונדיאל שהוא שיחק. אמנם לא שחקן הרכב אצל פקרמן, אבל קיבל את ההזדמנויות, אפילו הבקיע שער, נדמה לי ב-6-1 נגד
1: סרביה.
0: סרביה.
1: סרביה מונטנגרו.
0: כן, והנבחרת נראתה מצוין, נראתה נהדר, עד שהגיע הרבע הגמר נגד גרמניה.
1: ועשה טעות פקרמן שעד היום הוא לא סולח לעצמו. אתה זוכר מה היה?
0: אתה תזכיר לנו.
1: הוא הוביל 1-0.
0: כן.
1: וריקלמה עשה שם את הכל. ובמקום... הוא הוציא את ריקלמה, במקום לתת לשחק למסי, כדי החזקת כדור, בוא נגיד שזה שונה, אבל בהחזקת כדור הם אותו דבר. והכניס את קרוס בשביל הכדורי גובה, הוא ידע שהגרמנים הלכו על כדורי גובה. ואני חושב שאם יש משהו שמישהו לא סולח למישהו, זה גם פקרמן לעצמו, וגם כל ארגנטינה על פקרמן.
0: לא שאנחנו יודעים בוודאות איך זה היה נגמר.
1: ברור, אבל החילוף הכל כך לא נכון.
0: שלושה חילופים שהוא בזבז, והוא לא הכניס, היה חילוף אחד, הייתה בזה פציעה, אבל כן, הוא יכול לעשות את החילוף הזה, והלך... כן.

0: החילוף, שבסופו של דבר שילם על זה בהפסד בפנדלים.
1: אתה צודק מהבחינה שאתה לא יכול לדעת, שאתה לא יכול לדעת מה היה קורה, אבל החילוף מכל הבחינות, מי שישב בבחוץ, אתה מוציא שחקן כמו ריקלמה, תכניס משהו שלפחות דומה לו בסגנון, הרי המשחק היה של ארגנטינה. וזה היה ברור, עם גול כאג, אתה יודע, איך אתה אומר, או כולם אומרים, תשחק 90 דקות, גרמניה תנצח בסוף, זה לא...
0: וגרמניה ניצחה, וזה היה המונדיאל הראשון שלו, במונדיאל ב-2010 אופי לא הבקיע, למרות שהוא היה לא רע בכלל, אבל זה נגמר עם תבוסה 4-0 לגרמניה, שדיאגו היה מאמן שלו. רגע, אנחנו נחזור לזה, אני בכוונה מתקדם, 2014, גמר, נגד גרמניה, עוד פעם, תשים לב, הכל זה נגד גרמניה.
1: אתה לא יודע מה שרציתי להגיד לך. הכל נגד גרמניה. אנחנו מנסחים את גרמניה רק בידידות. שבא לנקודות אתה מפסיד.
0: שלושת המונדיאלים האחרונים בעצם הסתיימו בהפסדים לגרמניה. מבחינת ארגנטינה, מבחינת מסי, פה זה היה בגמר ב-2014, ואנחנו עכשיו ממש ממש ממש נוגעים במונדיאל ב-2018. בוא אני אלך איתך צעד קדימה. ארגנטינה זוכה במונדיאל ומסי הקפטן מניף את הגביע. סופית, גם בארגנטינה, כולם, כולל האנשי הכנסייה של מרדונה, אומרים שמסי הכי גדול בכל הזמנים?
1: אין לי ספק בזה.
0: כן?
1: אין לי ספק בזה. תשמע, קודם כל, אתה יודע, לי יש, אני יודע, יחס אחר לדיאגו. אתה יודע את זה. אבל אני חושב שלמסי חסר עוד דבר אחד. לקחת את לבנטה ולזכות איתם באליפות בספרד. דבר שלא יקרה.
0: נכון.
1: ואם ניקח בחשבון את מרדונה בנפולי, שהוא לקח איתם אליפות...
0: שתי אליפויות.
1: שתי אליפויות, שניצח את כל הצפונים. אז זה סיפור שלא שוכחים לדיאגו, אבל הבעיה של דיאגו זה הדברת, אתה מבין? באיזשהו מקום, גם אנשים שאוהבים אותו, והוא נתן את השמחה הכי גדולה לארגנטינה, רואים שכל פעם שהוא מדבר, הוא מכניס מתח. אתן לך דוגמה אחרונה, בהגרלה, אתה שידרת את ההגרלה.
0: גרלת המונדיאל.
1: הוא לא טעה במה שהוא אמר, שארגנטינה לא משחק אתו. אבל אתה לא יכול להגיד את זה לפני כל המאמנים, לפני כל העולם, שהמאמן יושב שם. אתה מבין? אז אלה שאוהבים את מרדונה, אומר, הוא אמר, תמת. אבל מצד שני...
0: אבל שחקן, עזוב אותך מכל
1: כן,
0: הסיבור.
1: אני חושב...
0: שחקן על המגרש.
1: קשה לי להגיד את זה, אבל אני חושב שכן. כן.
0: לקח לך הרבה שנים, כן, כאילו, בבת... עד שה...
1: תראה, אמרתי לך,
0: תשתנה,
1: לא, לא,
0: תתחלף.
1: תשמע, הדברים שהבן אדם הזה עושה, זה, תראה, זה כמו שאי אפשר לשוות בין פלא למרדונה, דיסטפנו.
0: כי זה זמנים אחרים.
1: זה זמנים אחרים, אבל בסופו של דבר, זה מה שחסר לו, ואם יהיה לו את זה, אז...
0: אתה יודע, יש אנשים שבאים ואומרים, העניין של המונדיאל זה לא כזה גדול כמו שאנשים מסתכלים, ואני אסביר לך למה אני מתכוון. קח לדוגמת הגמר האחרון. הגמר האחרון נגד גרמניה, אם היגואין מבקיע את השער, וארגנטינה אלופת עולם, אז זה עושה את מסי יותר טוב ממה שהוא היה עם היגואין מרביץ?
1: לא.
0: כאילו,
1: לא.
0: ההחמצה של היגואין קובעת אם מסי יותר טוב או פחות טוב?
1: לא.
0: אתה מבין? כאילו, כן, עד כמה כן. זה אבסורדי? זה דבר אחד. דבר שני, פעם המונדיאל באמת היה הדבר הכי גדול בעולם, ועם השני זה פחות, אין מה לעשות, ליגת האלופות וכל המשחקים, והנבחרות היום פחות חשובות יחסית למה שהם היו לפני 20-30 שנה.
1: כן, אבל שאיגואין או אגוארו או מסי לוקחים את הצ'מפיונס, אז הם לקחו את הצ'מפיונס, אבל אם ארגנטינה לוקחת אליפות העולם, אז אתה יודע מה קורה שם. אפילו ב-78, שידעו שנרגים אנשים מתחת לאצטדיון, אז יצאו לחגוג. אתה היית בארגנטינה ואתה יודע מה זה כדורגל בשביל ארגנטינה. אז עכשיו מתחילים מאחורנית. מי זה היה מסי בשביל ארגנטינה? לא חשר, אמרת, אנחנו נגיע לזה.
0: אז עכשיו אני רוצה להגיע לזה. בגלל שמסי לא גדל, מה זה גדל? הגיע עד גיל 12, אבל לא היה שחקן מקצועני, כלומר לא הכירו אותו. וכל החיים שלו, מאז גיל 12 עד היום, הוא כבר בעצם יותר, הרבה יותר שנים הוא באירופה מאשר בארגנטינה.
1: בוודאי.
0: הוא יותר קטלוני או ספרדי, או איך שלא תקרא לזה, מאשר ארגנטינאי, למרות שהמבטא עדיין ארגנטינאי, ויכול להיות שהוא אוכל, הוא עושה אסדו בחצר, שיהיה לו לבריאות, ואוכל אמפנדס. אבל גם בארגנטינה, ואני זוכר את הקופה ב-2011, שארגנטינה הערכה, הוא קיבל שריקות בוז, לא שרת אמנון, כן שרת אמנון, ובאו ואמרו, למה הוא לא מצליח בנבחרת ארגנטינה? למה הוא לא מצליח בנבחרת לעשות מה שהוא עושה בברצלונה? כנראה שזה לא עד כדי כך מדבר אליו. לפחות זו הייתה התיאוריה.
1: זו הייתה התיאוריה, אבל למעשה זה לא ככה. איך, אם הוא מלווה בברצלונה, אין לי, היום, אחרי שלא ריקלמה ולא גגו נמצאים מאחוריו, אין מי שייתן לו כדור. ולא, אתה יודע כמה פעמים ראינו את מסי עם כדור ושישה שחקנים של הנבחרת השנייה או של הקבוצה עוקפים אותו. בגלל זה אני אמרתי באיזשהו שלב של השיחה שארגנטינה בלי מסי זה עוד נבחרת. היום, נכון להיום, אז יש לנו בסדר את השלישייה הכי טובה של מלכי השרים, ועוד בלם שכרגע משחק מצוין שזה אותה מנדי, רומרו לא משחק.
0: שוער מחליף.
1: אתה יודע מה, עד עכשיו...
0: הוא בסדר, הוא בסדר. אבל שוער מחליף.
1: כן, אבל סך הכל, אותה מנדי, בסדר, הוא בין הבלמים, אתה יודע, חמישה, שישה הטובים שיש באירופה בוודאי. ואחר כך? אז יש לך את השלושה חולוצים שהפקיעו ביחד פחות מה שבוליביה. זה מגוחך. אז פה הנקודה...
0: אז הכל תלוי בו.
1: ברור לי לגמרי.
0: הכל תלוי בו.
1: הכל תלוי בו.
0: אם הוא יהיה בסיאו, הוא יכול לקחת. אם הוא יהיה בנוני...
1: אם יעזרו לו, אם יעזרו לו גם. אם יעזרו לו, אם הם לא עוזרים לו, אז מה זה יעזור?
0: אני רוצה לחזור עוד פעם ל-2016. קופה אמריקה, קופה סנטנריו בארצות הברית. קצת פחות הסתכלו על זה בארץ, כי היה בדיוק באותו זמן את היורו, אבל כמובן שזה היה חשוב, למרות שזה טורניר, קצת מושחת הטורניר הזה, כי המציאו אותו בכוונה כדי לגזור קופונים.
1: ואתה יודע כמה הם עזרו?
0: אבל לא משנה, לא משנה. אני מזכיר, ארגנטינה מפסידה בגמר של 2014 במונדיאל. מפסידה בגמר בערכה. מפסידה בגמר של הקופה בצ'ילה 2015 בפנדלים. לצ'ילה מגיעה לגמר של 2016, שלוש שנים רצוף, מגיעה לגמר. מגיעה לגמר נגד צ'ילה, אותה צ'ילה. אחרי שהם עשו בחצי גמר, נתנו שם רביעיות, חמישיות, שישיות, נראו נהדר, וברור שדי, נגמר, לא יכול להיות. כמה אפשר? להפסיד ולהפסיד ולהפסיד ולהפסיד. והוא מפספס את הפנדל הראשון. ואחרי המשחק הוא זהו, הוא מודיע, אני פורש, לא יכול יותר. תראה, נשברתי, לא יכול יותר.
1: אני חושב שהעתיק או המסעיד בטון שהיה לשחקנים האלה על הגב, השתחרר. הם נכנסו עכשיו דרך החלון לגבי העולם, ואני לא יודע מה יכול
0: להיות. אני רוצה אבל לחזור לפרישה.
1: ספציפי.
0: עד כמה האמנת לו שהוא פורש?
1: אני האמנתי.
0: כן?
1: בפירוש, אני
0: האמנתי. הוא נראה גמור.
1: כן, אני אגיד לך למה. כי הוא נתן את הרעיון, לעיתונאי הכי הכי מקורב אליו ולנבחרת ארגנטינה. הוא יכול להגיד לך איזה מספר נעליים יש למחליף של המחליף של הנבחרת הנוער. ובאותו רגע זה היה ברור לי שהוא הולך, הוא לא יכל להחזיק את זה, אבל לא מעט אנשים נסו בשביל לשכנע אותו.
0: הבנתי שכאילו גם מאוריסיו מקרי יצא ואמר, זה הדבר הכי טוב שיש לארגנטינה, אין דבר כזה, אסור לוותר עליו.
1: בוודאי, אבל...
0: נשיא המדינה, ראש העירייה של בוינוס איירס, באו 50 או 30, לא יודע כמה, 40 אלף לאובליסקו לעשות הפגנה, שהוא יחזור.
1: כן, באו הרבה, אבל הסיפור הזה שזה מגוחך, איך אתה, זה הדבר הכי טוב שיש לך. בלעדיו, אני לא יודע אם עוברים את מרוקו, את מצרים, אני לא יודע. איתו זה משהו אחר לגמרי, וזו הסיבה באמת נדב שהוא שומר על עצמו. אתה יודע מה, אני לא ראיתי פעם אחת, אתה יודע, ב-4-0, נשארו 3 דקות, הוציא אותו בשביל מחיאות כפיים, הוא לא יוצא. ועכשיו הוא לא משחק בצ'מפיון, הוא לא משחק בליגה את כל המשחקים, זאת אומרת, את כל המשחק.
0: כן.
1: זה סימן שהוא לוקח את זה מאוד מאוד ברצינות.
0: דרך אגב, תדע לך שזה בדיוק מה שרונלדו עשה שנה לפני זה, שהתחיל לשמור על עצמו, וזה השתלם לו, כי ראינו איך קריסטיאנו רונלדו סיים את העונה הקודמת, עם אליפות בספרד, וגמר צ'מפיונס, עם צמד בגמר, הוא גמר כמו תותח על. יכול להיות שמסי לוקח מנו... בכלל, היחסים האלה בין מסי ורונלדו, איך אתה מסתכל על זה? כלומר, הם לא שונאים אחד את השני.
1: בוודאי שלא. אתה יודע מה? אני לא יודע...
0: אתה יודע, הבן של רונלדו מעריץ את מסי.
1: בטח, תודה חבר, הוא כתב לו משהו בסגנון הזה, האליל שלי.
0: כן.
1: מסי גם דיבר על זה וגם רונלדו. הם פשוט נפגשים רק כשהם נותנים את הפרסים.
0: בכדור הזהב.
1: אתה מבין, אז איזה חברות הם יכולים?
0: לא, הם לא חברים, בסדר.
1: הם לא חברים, אבל אין להם שום דבר אחד.
0: כשהם על המגרש,
1: הם מעריכים, בוודאי, הערכה מלאה, ואפשר היה לראות את המפגש בחלוקת הפרסים האחרונה. אני חושב שהעיתונות עשתה מזה, כי אתה יכול למכור.
0: כי הם גם שונים, הם דמויות שונות, הם אופי שונה.
1: בוודאי.
0: אבל אני חושב שיש פה בכל זאת קטע שהם מושכים אחד את השני. כל אחד שהוא...
1: מנסה יותר חזק, כן. בוודאי, להיות, תראה, אתה רוצה להיות יותר טוב, ולהיות יותר טוב מרונלדו זה לא כל אחד וגם להיות יותר...

0: יותר טוב ממסי, לא כל אחד יכול.
1: תחשוב שעשר...
0: אני חושב ש... אני, סליחה רגע, כן, אני כן. חושב שהבעיה שהם באותו דור פלוס מינוס,
1: כן.
0: זה מה שגרם לאחד תמוד התחרות. חבל שלא היה לנו את זה בהבדלים של כמה שנים.
1: האמת שכשאני חושב על זה, אני לא חושב שהייתה אי פעם בספורט העולמי, ולא משנה באיזה תחום,
0: תחרות כזה.
1: בספורט הקבוצתי, שניים שהיו כל כך מעל כולם במשך כל כך הרבה זמן. אתה יודע מי האחרון שזכה בכדור הזהב לפני שניהם? קקה.
0: קקה.
1: אתה יודע מתי? ב-2007 או 2008. אתה יודע מה הוא אמר אז? אני הבן אדם האחרון שזכיתי בכדור הזהב, כי אחרי זה חייזרים.
0: כן, ברור, ברור. טוב, מה אני אגיד לך? טוב, אתה יודע, אני עם הגיל שלי יכול להגיד לך שראיתי את פלא בסיו, את דייגו בסיו ואת מסי. אני מאמין ש... אני מקווה שעוד יבור את השיא שלו, שזה רק דף... זה לא פשוט. אבל מה? אני חושב שמסי והוא, תמיד אומרים שאת המקום השני לא זוכרים.
1: כן.
0: פה יזכרו את שניהם. וזה לא משנה מי יהיה מקום ראשון או מי יהיה מקום שני.
1: תראה, ארגנטינה, ואנחנו תכף נסיים, ארגנטינה, ואנחנו אפילו הספקנו בגילנו מופלג לשדר את ארגנטינה זוכה בתואר האחרון שלה. 1993, בטיסוטה מבקיע צמד נגד מקסיקו בגמר הקופה אמריקה. וזה היה שנתיים אחרי שהם זכו ב-91. שאני הייתי בצ'ילה וראיתי את זה בעיניים.
0: מי אז כלום.
1: אתה מבין? 93 ואנחנו כבר ב-2018.
0: כן, כן. כן, זה, זה, בגלל זה אני חושב של, אתה יודע, אין מגיע.
1: דרך אגב, אתה יודע, ב-93, מסי היה בן 6. רק שתבין.
0: נו, בטח.
1: הוא כבר בן 30.
0: יש חבר'ה בגיל 40 שלא,
1: בחיים לא ראו.
0: שלא ראו איזה שחייה של ארגנטינה.
1: ודווקא בתקופה שמסי משחק, שזה סוג, זה אבסורדי.
0: תראה, אני, מה שלא יהיה, ארגנטינה תמיד היא אחד הפייבוריטיות. יש לה מסלול לא פשוט. כי הם חושבים שאיסלנד זה 330,000 איש, ובזה זה נגמר.
1: ברור שלא.
0: אבל, וגם בהמשך זה לא יהיה פשוט. אתה דיברת איתי על גרמניה.
1: מונדיאל זה מונדיאל.
0: כן, בשביל מונדיאל אתה צריך לנצח את כולם, לשחק את כל השיבת המשחקים. אבל אני יודע, אני די אופטימי מהבחינה הזאת. אם מסי יהיה לדעתי ב-70-80% מהיכולת שלו, ארגנטינה יכולה להגיע רחוק, בזכותו כמובן.
1: תראה, רוב האנשים אוהבים את מסי, כי הוא איזה סוג של בחור חביב כזה, אבל אתה יודע, בשנים האחרונות, יותר מדי, שעוריות, העלמות מיסים, כל מיני דברים לא נעימים, התדמית שלו קצת התקלקלה. כל הקעקועים האלה, הזקן הג'ינג'י, מה קורה לו?
0: קודם כל, הוא חי בספרד, זה מרכז האופנה, אני חושב.
1: לא, אבל בוא נדבר באמת על כל השעוריות.
0: שרוריות אני לא חושב, אתה יודע מה, אתה יכול להגיד...
1: בתי משפט, העלמות מיסים.
0: בסדר, אבל אני... אתה יודע מה?
1: ברור שהוא לא עושה, אבל זה אנשים שלו. זה אבא שלו.
0: ברור, ברור.
1: זה העורך דין שלו, זה היוצא מס שלו.
0: ברור, אבל הוא לא היחיד ומתחילים לפעילות כמה אנשים. אני מתאר לי שבטח...
1: אבל מבחינת תדמית, אתה חושב ש...
0: אני חושב שקודם כל שכחו לו את זה. את העניין הזה של המיסים. הוא שילם את הכל ולא עשה כלום. אני רק דואג לברסלונה עכשיו, מכיוון ש-40 מיליון דולר, יכול להיות שמסי ויתר על למכור 6-7 חולצות, אתה יודע. כי ברסלונה יקבלו את זה בחזרה.
1: אתה מדבר עכשיו על מה, על המשכורת שלו?
0: על המשכורת, זה 100 ומשהו אלף דולר ליום.
1: אתה מודאג? אם הם משלמים, כנראה שיש להם איפה.
0: כן, אבל אתה מבין, אז באיזשהו שלב פה, בסכומים כאלה, אתה יכול לפספס איזה 3-4 מיליון ולהעלים איך שהוא, וטוב שתפסו אותו. אבל אני לא חושב שהוא נמצא בשרוריה. האחים שלו, שחיים כמובן בצל, אז יכול מאוד להיות שמרוב שיש להם, הם מחפשים עוד בכל מיני צורות. אבל אני לא חושב הדמות של מסי תשתנה.
1: שאלה, הייתי אומר שאלה אחרונה, כי על המונדיאל כבר דיברנו, הייתה תקופה ארוכה מאוד שהוא חזר ואמר שהוא את הקריירה שלו יסיים בניוז אולד בויז. שזה הקבוצה שהוא גדל, זה הקבוצה שהוא אוהד, זה הקבוצה של אבא של המשפחה, והוא שיחק שם בנוער. ועכשיו פתאום אנחנו שומעים שהוא יסיים את הקריירה בברצלונה. אתה באופן אישי, היית רוצה לראות אותו משחק בניוז בגיל 35?
0: בוודאי. בוודאי, מכיוון שזה לא רק הוא יחזור בגיל הזה. יש לו את היריב הכי גדול, שזה דימריה, שהוא מרוסריו.
1: בסנטרל, כן. אל תשווה דימריה למסי.
0: לא, לא, לא, אבל אתה מכיר את הדרבי של רוסריו. מסי נגד דימריה, זה גם בגיל 35 או בגיל 34, זה שורף את המקום. אני מאמין שהוא

0: הוא יחזור לפחות לחצי שנה ללאונה, כן, אני חושב שכן. מכיוון שהוא לא יכול להגיד את זה ולהשאיר את כל המיליונים של אוהדים של ניולס לחכות עד שהוא...
1: שאף פעם הרי לא ראו אותו.
0: בוודאי, בוודאי.
1: אף פעם הם לא ראו אותו.
0: תראה, זה מוקלט, נכון? אנחנו נראה ב-2000.

0: חצי שנה בניולס, אבל איפה הוא יחיה? אין לי שם את שם.
1: טוב, זה גם תלוי בילדים, אתה יודע.
0: דרך אגב.
1: שניים, עוד אחד השלישי, הוא צריך לחשוב איפה הם לומדים.
0: עוד מילה אחת, במפגש האחרון בין אגוארו לאיגואין, אגוארו שאל אותו, מי ילבש את החולצה 10 בעתיד? הבן שלי בנקה, או הבן שלך תיאגו?
1: תיאגו.
0: אז מסיינה לו, אחד ילך עם מספר אחד, והשני במספר אפס.
1: ולך תדע מי.
0: כן, כן.
1: השער הכי גדול של, של מסי, אני שידרתי אותו.
0: כן.
1: זה היה בגבי הנגד חטאפה, 2007, אם אני לא טועה.
0: הוא בחר משהו אחר.
1: לק... רגע, שנייה, זה אני רציתי לשאול אותך. לקח את הכדור בצד ימין, עבר שבעה שחקנים קולט את השוער והבקיע. ואתה יודע מה הכי מצחיק? שצ'אבי אמר, אני בישלתי.
0: כן, זה כמו הגול של דיאגו נגד האנגלים. אתה זוכר את אנריקה? אנריקה אומר לו. אנריקה דרך אגב איתו בתור עוזר מאמן שם, בליגה השנייה של אני לא יודע איפה, הוא אומר לו, אם לא הייתי נותן לך את הכדור, איך היית עושה את הגול? זה מה שאני שואל בשידורים, מה זה בישול? מה זה בישול?
1: אבל מה, אתה אומר שמסי אומר שיש גול יותר גדול?
0: כן, הגול ה-4-3 נגד ברזיל.
1: כן,
0: אתה זוכר?
1: בטח.
0: זה הוא בחר בתור הגול הכי, הכי יפה.
1: דווקא לא שזה משחק ידידות?
0: כן, כן. הוא אמר בגלל האירוע, בגלל זה.
1: וואו, וואו. זה היה באמצע היורו של 2012. נדמה לי ביום של הגמר או החצי גמר. לא, אני זוכר איפה ישבתי וראיתי את זה. אני זוכר איפה ישבתי פיזית וראיתי את הגול הזה. כן, זה היה... אבל תשמע, בן אדם מבקיע למעלה מ-600 גולים.
0: כן, לך תזכור מה הוא עשה, כן, ו... לא, בסדר. הוא דרך אגב בנה עוד חדר בשביל הכדורים שהוא לוקח הביתה, כל שלישייה שהוא לוקח. יש לו אולם שם מלא של כדורים.
1: אז אתה אומר, היום כבר, בלי קשר למונדיאל, הגדול מכולם בכל הזמנים?
0: אני חושב שכן.
1: אוקיי.
0: קשה לי להגיד את זה, אבל אני חושב שכן.
1: יהודה הרם, כרגיל, תענוג, תענוג, תענוג, ושרק נשב פה ונדבר על כדורגל.
0: הלוואי, הלוואי.
1: יאללה, ביי.

0: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
1: ספיק אנד רול.
0: ספיק אנד רול.
2: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
3: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 347, שלום ארז אדלשטיין.
4: חתימה טובה.
3: חתימה טובה, איך היה הצום?
4: אני לא צם.
3: לא צם, אוקיי.
4: לא מתבייש להגיד את זה. עוד פעם, זה לא ש... אצלי בבית צמים דרך אגב.
3: אוקיי.
4: כולם, אבל אני לא צם, עכשיו זה כמעט ולא אכלתי. שתיתי טיפה, חיכיתי לארוחה השוברת. אתה יודע למה אני לא צם?
3: למה אתה לא צם?
4: אתה יודע מתי צמתי פעם ראשונה?
3: דבר איתי.
4: אני נולדתי ב-1961.
3: אוקיי.
4: ב-1973, בשנה שעליתי לכיתה זין, וכאילו בר מצווה בסוף השנה, וזה הרגשתי ילד גדול. התחלתי לצום אז. ואחר כך, הגעתי למסקנה שאם אני כבר צמתי, וקרתה מלחמה, ומלחמה קשה, אחי היה אז בצבא, ואני... קשה לי, אני... קשה לי עם זה. קשה לי עם זה, עם האירוע, הייתי בטוח. אוקיי, אז זה ככה, איך אומרים?
3: אני אהיה צום קשה, את האמת. אני אגב לא יודע למה אני צם. מהצד השני אני אומר.
4: אני מכיר הרבה אנשים...
3: אני צם, ואני לא יודע למה אני צם.
4: אני מכיר הרבה אנשים שאוכלים לא קשר, ודברים כאלה.
3: ואת מעין לצום?
4: ויום כיפור צמים כמסורת, ככבוד, כמשהו...
3: כן, יש שם אלמנטים של כבוד, יש אלמנטים של מסורת.
4: אני לא צמתי, אבל ממש... זהו.
3: כן, אבל אני תמיד שמח שזה מאחוריי, זאת אומרת, זה יום קשה, כי בסוף קשה, וגם להורים עם ילדים, אתה יודע, לצום עם ילדים זה עוד יותר מסובך, אבל עברנו גם את זה, ואנחנו כבר מסתכלים קדימה לכיוון החג הבא, אנחנו בין חגים בתקופה הזו.
4: לפחות הסוכות הראשון יוצא גם בוויקנד, אז זה כאילו לא
3: יוצא. מה זה עוזר אם יש שבועיים חופש לכל הילדים?
4: גשר, עשו
3: גשר, גשר. מה זה עוזר לי? איך זה עוזר לי הסוכות א' וסוכות ב' הזה?
4: זה מאוד חשוב הגשר הזה.
3: זה יותר מרגיז אותי מכדורסל, תדע לך. סתם, את האמת ש...
4: מה, בכדורסל אף אחד לא מתרגז, כולם רגועים.
3: ממש.
4: אין לחץ.
3: אין לחץ. לא מחליפים, הכל בסדר, על מי מנוחות, קדם עונה, הכל רגוע.
4: כן.
3: אנחנו יום רביעי, 12 בצהריים, זאת אומרת 31 שעות.
4: לפני פתיחת?
3: לפני פתיחת עונת היורליג של 26-27.

0: ולפני כדור הפתיחה גם של הפועל תל אביב וגם של מכבי תל אביב ששתיהן משחקות מחר, אז אנחנו נתעסק כמובן בזה, וגם במה שאנחנו רואים בגביע ווינר בשבוע האחרון, ועוד ועוד, וככל שתיר לנו הזמן. לא היה לנו פרק אחרי הסופרקאפ החברתי, אבל אז נגיד שני דברים. אחד, אין שום קשר בין מה שראינו בסופרקאפ החברתי למה שנראה מחר בפתיחת עונת היורוליג, ושתיים, לא הופתענו משום דבר שראינו בסופרקאפ החברתי, כי אנחנו יודעים שלמכבי תל אביב יש יתרון על הפועל תל אביב בגרסה הישראלית, אפילו יתרון משמעותי, עד שהפועל תל אביב לא תפתור את הבעיות שלה בתוך עצמה, בהיררכיה הישראלית, וגם ברמת הזרים שמתאימים לשחקנים הישראלים שיש לה, עם כמובן כוכבי תומר גינת והפציעה שלו שמשפיעה מאוד על הפורמט של הפועל תל אביב, עד שזה לא יקרה, הפועל תל אביב יהיה לה מאוד קשה להתמודד עם מכבי תל אביב, שזה באמת לא השתנה בשום דבר משנה שעברה, אולי אפילו הפערים גדלו, מכבי תל אביב, הפורמט הקבוצתי שלה הוא זהה כמעט ליורוליג, והפועל תל אביב, הפורמט שלה ביורוליג, הוא פורמט אחר מהפורמט בליגה הישראלית, ולמרות שהם אמרו בהפועל תל אביב, לכאורה שהם למדו משנה שעברה, זה לא נראה ככה, לפחות לא במשחק הזה.
1: אז אמרת בשבוע שעבר שמכבי תל אביב בנויה לפחות, שבכל עמדה יש גם זר וגם ישראלי, שיכולים להחליף אחד את השני, וזה אחד המפתחות, היה בזמנו, כשהיה חוק רוסי יותר נוקשה, ששלושה זרים ושניים, חיפשת תמיד מחליף בכל עמדה, כדי שתוכל לא לפגוע בסכמה הקבוצתית, ופעם שנייה גם שחקנים שיכולים לסייג ביותר מעמדה אחת. אז קח את מכבי תל אביב, אתה יודע, רכז, סקנד גארד, שלוש, ארבע וחמש ישראלי. מי שלא יודע את השמות, אז נגיד ים אדר, ג'ון די ברטולומאו, וויל ריימן, טי ג'יי ליף.
0: וסורקין.
1: עזוב, חמישיית זרים, תלביש אותם ימינה שמאלה טיפה. פועל תל אביב, אוקיי, חמישייה, אתה יודע, חמישיית זרים, יאללה, סבבה, הכל בסדר. מיצ'יץ', בלייקני, קופי, עזוב, אני לא נכנס עוד עם קופי, זה,
0: לידי ואותור.
1: אותור, בישראלים, קצת מס, טיפה בלגן. אז נכון, תומר גינת בארבע חסר, ואתה זוכר שבשנה שעברה בסדרת גמר, תומר גינת, גם אם לא היה בכושר C, וגם אם חזר מפציעה, סידר להם טיפה את ההיררכיה, אבל יש שם קצת, אתה צריך לסק עם קרינגטון שלוש פתאום, אתה קרינגטון, לא יודע, בא, עכשיו, החבר'ה לא בכושר, הם פשוט לא בכושר, כי אולי אי אפשר להתאמן 20 איש, וגם ב-20 איש אני לא ראיתי אימון שלהם, ואני לא יודע איך מעבירים אימון עם 20 פלוס, סביר להניח שבחלוקת הדקות הם לא מתאמנים שווה כמו שחקני מפתח. אתה מבין, כאילו מתחילות חמישיות באימון לרוץ 5 על 5, אז זה יותר הסירייה הראשונה, ה-11 זרים פלוס קרינגטון. אנשים קצת אחר כך לא נרשמים למשחקים, למרות שראינו ניסיונות במשחקי ההכנה שהיו, שלא היו ברמה הכי גבוהה, אמרנו את זה. כן לשלב פה ושם, היידיגר, קצת ברטימור, קצת איתי סגב. אז זהו, זה השני דברים. איך הם פותרים את זה? לא יודע אם זה בכלל הדבר שמטריד אותם. זה מן הפה, זה מן השפה, איך אומרים?
0: לחוץ.
1: כן, כי הליגה חשובה לנו ותואר בארץ, אבל אתה יודע שמרב המאמצים נעשים לסיפור היורוליג.
0: כן, אני חושב שגם זה נאמר בפה מלא, עוד פעם הם אומרים, ואני בטוח שהם רוצים.
1: מי לא רוצה?
0: וגם, אתה יודע, הם השקיעו כסף גם בקרינגטון, וגם בתמיר בלט, השקיעו הרבה כסף להביא את השחקנים האלה לקבוצה בשביל הסגל הישראלי שלהם. לכאורה לפחות, בתמיר בלט אנחנו כבר דיברנו הרבה על הסוגיה הזו, יכול להיות שהאירוע, הסופרקאפ, אולי חידד את ההבנה, לא שאני חושב שהיה צריך לרדד, ברור שתמיר בלט יכול לתרום להפועל תל אביב במסגרת המקומית.
1: לא בטוח שבסגנון המשחק הזה.
0: לא יכול לתרום בכלל?
1: לא בטוח שבסגנון המשחק הזה. בהרבה בידודים, בהרבה אחד על אחד, לא בטוח, הוא יותר של קצת תנועתיות, קצת יותר אקשן, קצת להיכנס לפיק אנד רול מתנועה, קצת לקבל יותר מפיק אנד רול אחד
0: בפוזיציה. אבל אפשר אולי, אתה יודע, עוד פעם, אנחנו לא יודעים, בונים עליו, לא בונים עליו, רוצים אותו, לא רוצים אותו, אם הוא משחק יחד עם אוטורו, אתה יכול לזהות את הפוטנציאל הרי.
1: ומה עם סאקלי דיין,
0: עם כולם. אפשר לזהות את הפוטנציאל, מה הוא יכול לעזור להפועל תל אביב, אבל עד ש, עוד פעם, יכול להיות שמדברים פה,

0: עכשיו בשני ראשים, אנחנו שומעים את הדברים שאומר סתיו שחם, מצד אחד לגבי תמיר בלעד, ומצד שני את מה שאיתוליס אמר במסיבת העיתונאים, שהוא אין לו מספיק מידע כדי לעסוק בנושא הזה.
1: יהיו הודעות בהמשך, זה משהו אסטרטגי של
0: כן,
1: המועדון.
0: כן, אז אתה מרגיש שעדיין העסק הזה הוא ברמת אולי אפילו משיכת חבל, מי יותר חזק. ובאמצע עומדת הפועל תל אביב, ועוד פעם, המסגרת המקומית, והמפגשים האלה החשובים של הפועל תל אביב עם מכבי תל אביב, עם כל הכבוד הסופרקאפ החברתי, אמורים להגיע בסוף העונה. הם יצטרכו לפתור את זה עד אז. עכשיו יש להם שבועיים יורוליג, כשבטווח הם בגביע ווינר, ולא נשווה את הפועל באר שבע למה שכמובן מכבי תל אביב או כל קבוצה.
1: אגב, הפועל באר שבע זה משחק פתיחת העונה של הפועל תל אביב בליגה.
0: נכון. וגם עושים אתם ברבע גמר גביע ווינר, אבל זה יהיה בשבת. אז יש לנו שני משחקים מחר, פועל תל אביב נגד ביירן, ומכבי תל אביב מתארחת אצל וילרבן, נלך כרונולוגית, פועל תל אביב זו שפותחת, ושוב, נחזור למה שאמרנו בהתחלה, סיפור אחר לגמרי, קבוצת היורליג של הפועל תל אביב, אם דיברת על מסודרת לפי עמדות, מסודרת לפי עמדות.
1: לפי כמויות.
0: כמויות, אולי יש שם איזושהי בעיה במחליף בעמדה מספר 4, זאת אומרת, ויינרייט הוא גם 4 והוא גם בעצם ב3.
1: זה יותר טוב ממה שהיה בעונה הקודמת.
0: נכון, וזה גם בטח יותר טוב ממה שיכולה להוציא כרגע בליגה שלנו. אז אני מניח, לא מניח, כל מה שדיברנו על הפועל תל אביב בשבוע האחרון והשיח היה שלילי מבחינה מקצועית, עזוב, יש שם בעוד מחוץ למגרש, אבל השיח מקצועי היה שיח שלילי, היורליג זה אירוע אחר לחלוטין, שידרנו אנחנו שנינו את הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן לפני שבוע וחצי בטורניר ההכנה בקליארי, גם לא נשליך מזה יותר מדי, מה עשו שם, מה נראה מחר.
1: הם כבר התחילו את הליגה מן הסתם.
0: ביירן ניצחה את במברג השבוע 36 הפרש, זאת אומרת שגם היא לא התאמצה יותר מדי, או יותר נכון עשתה את זה קל מבחינתה.
1: יש שם פוטנציאל? לא הייתי מקל ראש בבמברג כהוא זה.
0: בבמברג. אתה מדבר בביירן, גם בבמברג.
1: במברג, טוב, לנו יש שם אוכט יותר.
0: אנחנו משקעים בפנים.
1: כן.
0: לא מזלזל בביירן.
1: לא מזלזלים, גם הפועל תל אביב, זה אחד המוקשים הכי גדולים. אנחנו לא יודעים כמה דקות יקובייטיס ישחק, הוא מתחיל לחזור לעניינים. עזוב, האוסטין ויילי בצבע, ואני לא נכנס לאופס, ולוצ'יט שלא שיחק במשחק ההוא.
0: ראינו את בושאמפ, שהיה מצוין נגד הפועל תל אביב.
1: עוד איזה...
0: יש להם אופציות לווינגים, חמישיית פורוורדים.
1: נוריס.
0: כן?
1: ראינו אותו, את האתלטיות, את האורך שהוא מביא. לא הייתי מקל, והניסיון, פויטמן, אופס, לא, ממש לא הייתי מקל בהם.
0: זה לא, שוב, עוד פעם. זה משחק פתיחת עונה סביר, בטח שאתה מארח. אתה יודע, אם היית מתארח במינכן, באולם החדש, אולם מלא, לא קל לנצח שם, ראינו בשנים האחרונות, קבוצה שכמו תמיד ביירן בסוף היא שומרת על איזשהו, הם כל הזמן שומרים על פרופורציות, הם לא יוצאים מגדרם, הם כן הביאו גם את דוויין וושינגטון, אבל אני לא בטוח שהוא ישחק, הוא היה פצוע עד כה בהכנה ולא
1: תבין,
0: ראינו אותו.
1: תבין, זו קבוצה שמבחינה כלכלית, אם הם רק מקבלים החלטה,
0: אור ירוק,
1: שהם
0: בהכל.
1: משתוללים,
0: כן, נכון.
1: יחד לחיבור עם, עם הכדורגל,
0: כן.
1: אז...
0: ואתה יודע, עוד פעם, אנחנו, ביירן מינכן כמובן מעניינת אותנו במובן מסוים, אבל בסוף אנחנו נסתכל על הפועל תל אביב, ומה היא יכולה לעשות במשחק הזה. ראינו במהלך ההכנה, אני מניח שזה גם מה שיקרה מחר, שהחמישייה המסתמנת של הפועל תל אביב לעונה הזו, בטח ביורוליג, זה מיציץ' עם בריינט בעמדה מספר 2, קופי, לידי ואוטורו. אני מניח שלשם, אתה יודע, זה אמור ללכת למקום הזה, כשאתה מסתכל גם על, אפילו אתה יודע, אתה מסתכל גם על הצד הגנתי, אתה אומר, קופי, או שהוא שומר על הגארד, אבל אז אתה צריך מישהו שירוץ אחרי אנדי אובסט, מיציץ' פחות מתאים לו לרוץ אחריו, אולי מתאים לו לקבל שחקן קצת יותר גבוה, שהוא יתמודד איתו בפוסט-אפים ובפיזיות.
1: אבל אם הם משחקים, איך הם יפתחו שם? שקובייטי סיפתה?
0: אני חושב שהולץ פותח אצלהם בחמישייה.
1: הולץ זה מסדר למיציץ' את ה...
0: כן.
1: את החוסר התייחסות.
0: אותו, אנחנו צריכים לראות, אתה יודע, אובסט, הוא עולה עם לוצ'יץ' עם הניסיון, נותן לבושאמפ כי הוא רוצה לתת לו את האופציה, מה הוא עולה ב4-5 שלו זה ויילי, וה4 שלו יש שם דסילבה, יש שם אופציות, יש שם המון אופציות, קבוצה נחמדה מאוד בעירים.
1: הוא נגיד מאמן חדש, חסר ניסיון ביורוליג, אנטון גבל, סלובקי, שהיה... שחקן, גם בביירן, גם בנבחרת הגרמנית, שהתחיל פתאום לאמן באולם. זה אליפות, ופתאום מעבר לבמבר, גביה, והמנהל המקצועי של ביירן, הוא היה באולם, הביא אותו,

0: אז שושלת חדשה מתחילה אחרי משפחת פסיץ'.
1: עכשיו אתה אומר, עונה ארוכה, 38 משחקים, לכולם ברור, אבל הפועל תל אביב יש לה שאיפות מוגדרות, היא רוצה לסיים טופ 6, היא רוצה להבטיח לעצמה מקום ביורוליג בעונה הבאה, ללא קשר כרגע לשיטת הרישיונות, ויש משחקים שהיא חייבת לנצח. ביירן מינכן בבית זה מסט ווין מבחינת הפועל תל אביב, אולי שנה שעברה זו הייתה עונת הבכורה, אתה יודע, היה לנו הרבה שיחות לפני שנה שעברה, לפני בתחילת העונה שעברה, מה הפועל תל אביב צריכה לעשות, או איך הפועל תל אביב מתמודדת עם חוסר הניסיון שלה ביורוליג, היא הוכיחה שהעובדה שיש לה שחקנים, שיש לה ניסיון יורוליג וניסיון יורוליג גדול, השחקנים הביאו את הקבוצה למקום הזה שהייתה צריכה להיות בו. עכשיו זה כבר עונה שנייה של הפרויקט הזה ביורוליג, עם שחקנים עם ניסיון, שממשיכים גם בסוף, יש חלק די משמעותי מהתמהיל של העונה שעברה, שכן ממשיך בהפועל תל אביב, אז אני חושב שהיא אמורה להתמודד עם מבחן של, כמו ביירן מינכן, היא אמורה להתמודד איתו בבית שהוא לא הבית שלה בסופיה.
0: עכשיו יש פה עוד כמה נקודות, מכיוון שקריס ג'ונס איננו, שזה היה אינסטנט אופנס, זה הופך את בלייקני, המשמעות שבלייקני באינסטנט אופנס גדולה מאוד. Okay. אלא אם תבוא ותגיד לי שג'רמן
1: אני באירוע. אני לא בטוח שהוא נרשם אחר אפילו.
0: אז, שהוא באירוע, בגלל זה אתה יודע, אני שומע, קורא, בכל אופן אני לא חושב שהוא, זאת אומרת שסטורנסקי נכנס זה סוג משחק אחר. זה סוג משחק אחר שסטורנסקי משחק, אז כן, הרבה אתגרים להפועל תל אביב מחר, להתחיל לחבר את האירוע, להתחיל לרוץ באירוע הזה.
1: אז הפועל תל אביב נגד ביירן, זה מחר ב-7, אחרי זה ברבע ל-10, מכבי תל אביב, מתארחת אצל וילרבן. אני צריך להגיד את זה בצורה הכי מכבדת לגבי וילרבן, הייתה לה הכנה...
0: הפרסה הכי גדולה של הקיץ.
1: נכון, ואחרי זה בנתה קבוצה שלא דומה למה שהייתה אמורה להיבנות שם, מי שלא מכיר את הפרקים הקודמים, נכנסו משקיעים, המון כסף לכאורה, בסוף המשקיעים האלה לא העמידו את התקציב, או שלא, או לא, או לא, או שלא היו את המשקיעים, ואז התקציב נחתך, ופרנסיסקו, וטייס, והרמוני ברוק, שחקנים שכבר חתמו בווילרבן, אז עזבו חלק בהשאלות, חלק בהעברה, ווילרבן בנתה קבוצה אחרת, תחת טוני פארקר, שכן נשאר, שכן, קיבל את המינוי כמאמן עוד בתחילת הקיץ והחליט שהוא ממשיך עם הקבוצה שהיא באמת, שהיא בעצם הקבוצה שלו, אבל וילרבן בהכנה רעה מאוד, הפסידה כמעט את כל המשחקים שלה.
0: ביום ראשון האחרון.
1: הפסידה בסופרקאפ הצרפתי, לטי-ג'יי פארקר, אח של.
0: לרואן.
1: לרואן, פעמיים הפסידה בהכנה לרואן, וזה המון המון סימנים מדהיגים מבחינת וילרבן, שלא נראה, אתה יודע, באמת לא נראה את הטוב בהכנה הזו, אז אתה יודע, הפסימי שבי אומר, אתה יודע, אני מסתכל מנקודת המבט של מכבי תל אביב, העובדה שהם פייבוריטים בפער, היא כאילו מדאיגה אותך בראש מצד אחד. מצד שני, מכבי תל אביב, תשחק את הכדורסל שלה, אני לא חושב שלוילרבן יש תשובה הגנתית לקצב שמכבי תל אביב משחקת בהתקפה. אני לא חושב שיש לה תשובה, כי היא גם קבוצה מבוגרת, והיא גם קבוצה שיש לה הרבה מאוד שחקנים שלא מכירים את הכדורסל האירופאי בכלל, ולא מבינים, הם לא יודעים איפה הם נמצאים אפילו.
0: אז קודם כל, שאתה תגיד, לא אתה ספציפית, שאנחנו נגיד שהכדורסל הצרפתי לא עומד בקצב של מכבי תל אביב, זה נשמע מטורף. כי אנחנו יודעים באיזה קצב פריז שיחקו, באיזה קצב מונקו, ואנחנו יודעים שגם... מונקו בזמן, לא מונקו, וילרבן בעונות הקודמות, גם אם היא הייתה בתחתית, היה קשה לנצח בליון.
1: נכון.
0: היה מאוד קשה, קצב ומשחקים חופשי וזה. עכשיו, תראה, עוד פעם, אני לא מקל ראש במשחק הזה.
1: בוודאי.
0: כי אנחנו
1: משחק מכירים, ראשון, אתה לא יודע מה
0: יקרה. אנחנו מכירים גם את מכבי. אנחנו מכירים את מכבי, לא מצאו את האנרגיות, אני מכיר את המשפטים כבר, לא היה אנרגיות, אז תדאגו לאנרגיות מעכשיו, לגמור את המשחק מההתחלה. מההתחלה, להיכנס ליורוליג ברגל ימין, להתנפל על פטי, פטי, אנחנו לא ראינו באירופה יותר מדי את פטי, ראינו אותו רק ב-NBA, בשנה שעברה הוא הלך לטנריף וראינו אותו אצלנו ב-BCL, טוני פארקר, כיוצא סן אנטוניו וזה, חסד נאורים, הביא אותו, מאוד מעניין יהיה, אבל מחר די ברטולומיאו לא יבקש ממנו חתימה, הוא יקרא לו את החולצה, הוא ייכנס לו לתוך הגופיה, גם קיטון וואלס, גם אם זה צריך להיות ים הדר, ייכנסו לו לגופיה, כי הוא, אתה יודע, הוא מכונת אש, הוא יכול פתאום בכמה שניות, למרות שהוא לא בכושר הכי טוב.
1: לא היה טוב בגדעון, הוא לא היה טוב.

0: סופרקאפ, מי שטוב, היה שם טוב, זה הווטרס, שאני חושב שהוא גם השחקן הכי מסוכן שלהם, זאת אומרת, גם מבחינת הגיל, הוא עדיין, הוא עוד פעם, הוא חיפש את עצמו בסין, והלך למקומות שיש בהם יותר כסף, אבל טרמונט ווטרס יכול לייצר לעצמו. הביאו את ג'יי קראודר, עוד שחקן ש... עוד פעם, בסיוע היה שחקן NBA נהדר, מה הוא יכול להביא בגיל 36 ליורוליג, אנחנו לא יודעים. קבוצה חדשה לגמרי, טייטי וושינגטון שהגיע מה-NBA, אתה יודע, בולומבוי זה אולי השם יורוליג הכי, הכי מימן שיש להם, אבל גם הוא אחרי שנתיים של פציעות.
1: דיוויד לייטי, הוותיק והזה.
0: לא, אוקיי.
1: יש גם את הבחור שחזר שם, פונס, האטלט.
0: כן, איב פונס, הביאו את מיילס קל מברצלונה, אוגו בסון שהיה כמה שנים ב-BCL, והוא שחקן לא רע.
1: בודיאן מסה שם. יש קבוצה צרפתית. יש קבוצה צרפתית שמשחקת את קבוצה ישראלית, ומסה לא נמצא.
0: עוד פעם. אי אפשר לזלזל באף קבוצה ביורוליג, אבל ההכנה של וילרבן, והתמהיל הזה שנוצר שם באמת בכלום זמן, ולא במתכוון, זה ייצר להם המון בעיות. ועם זאת, משחק ראשון של העונה, בבית, פרויקט חדש, עם שחקנים מנוסים, שיכול להיות שבהכנה הם משחקים בצורה X, וכשמתחילה העונה הם משחקים בצורה אחרת, אז עוד פעם, זו פתיחת עונה למשחק חוץ, מבחינת מכבי תל אביב. כמו שאמרנו על הפועל וביירן, יש גם משחקי חוץ ביורוליג, שכדי להגיע למקומות שאתה רוצה לעשות, זאת אומרת, פליין בועחה פלייאוף, אתה צריך לנצח בווילרבן.
1: חד משמעית, ואנחנו מכניסים את זה לתמיל הגדול של כל התמונה. בסוף השבוע, גם מכבי וגם הפועל יחזרו ארצה כדי לשחק בווינר.
0: נכון.
1: ואז ייסו לשבוע כפול.
0: נכון.
1: אז הפועל מסקת בשבוע כפול שלישי וחמישי, מכבי מסקת בשבוע ברביעי ושישי.
0: זה גם מתאים, כי הפועל מסקת שבת שלישי וחמישי, ומכבי ראשון רביעי שישי.
1: אנשי המנהלת יודעים את האירוע הזה, ומתחשבים בקבוצות, אז אנחנו מכניסים את זה לכל התמונה, והלו, בשבוע הבא כבר אין הנחות. זה הכוכב האדום להפועל, ובשקטש למכבי, ואז יש לנו פנתינייקוס.
0: לריאל מדריד.
1: ריאל מדריד ופנתינייקוס. זה כבר...
0: אנחנו יודעים בדיוק את הטבע של עונת היורוליג. אתה מתחיל, הפסדת במקרה את השבוע הראשון, אתה בשבוע כפול, הפסדת פעמיים, אתה ב-0-3, לא, אני אומר, סתם,
1: אתה מתבלבל מגביע הווינר שלנו.
0: אצלנו הלחץ הוא שונה. אבל אתה יודע, ברור לך שדינמיקה, והפועל תל אביב הוכיחה את זה מעולה שנה שעברה, הדינמיקה החיובית שהייתה שם בתחילת העונה, מבחינת המצחונות והקצב, המקום הראשון, זה בסוף, כשהגיע המשבר, הניצחונות האלה, הקושן, הריפוד שהיה להם מתחילת העונה, זה מה שהביא אותה, מה שהביא אותה בסופו של דבר, להגיע לפלייאוף. ואתה יודע איפה אתה צריך לנצח, ואיפה זה בונוס אם אתה מנצח. ואם נסגור את הדיון הזה, שתי הקבוצות הישראליות, בסגלים שלהם, צריכות לנצח את המשחק הראשון של עונת היורוליג.
1: נכון.
0: ופה זה נגמר. לא נוריד ציפיות מהשבוע הראשון לפחות.
1: גם בקבוצות חושבים ככה דרך אגב, זה לא שאתה הולך אנטי...
0: כן, זה לא דלאפ.
1: בדיוק, מה זה דלאפ?
0: דעה לא פופולרית.
1: אוקיי, סוף. יש עוד משחקים אחר ביורוליג, ככה לכל חובבי הז'אנר שמחכים לזה, ריאל מדריד, אלופת הסופרקאפ, החברתי.
0: החברתי של היורוליג.
1: נשארה בדובאי, ותשחק נגד דובאי, משחק מאוד מעניין, אולימפיאקוס בבסקוניה, מאוד מעניין לראות לאיזה כיוון האירוע הולך, ברצלונה, שראינו את האקס שלה, לא רק ים הדר, לפרוביטולה, נותן לה 9 שלשות, משחקת נגד הנדולו, שיש תחושה שהיא יכולה להיות בדרך בחזרה.
0: גם בשנה שעברה הייתה לנו את התחושה, אז אנחנו נחכה ונראה. אם אתה כבר בעניין, אז רק נסגור את סיפור היורוליג. דיברת בשבוע שעבר על הפגישה של שמעון מזרחי, ואתה יודע, ראשי מכבי תל אביב, שאמורים להגיע לאבו דאבי, ובאמת זה קרה, באמת הייתה פגישה. יצאה הודעה אחרי הפגישה שהמילים החשובות בה זה כרגע אין שינוי, זאת אומרת הייתה הודעה מאוד יפה,
1: יגיע לארץ, אבל
0: הוא יגיע בסדר, צ'וס מנכ"ל היורוליג, צ'וס בואנו. יש לי משהו קטן להגיד על הסופרקאפ, לפחות אתה יודע, בסוף היורוליג בניגוד ל-NBA בנוי על הקהל שלו. וכשאתה עושה אירוע כזה, בסוף שהוא אירוע פלסטיק לגמרי, פלסטיק, זה אגב גם הטענה שלנו נגד הפיינל פור, שהוא נמצא במקומות ניטרליים, ואז אתה מאבד את הקהל. לשחק את הסופרקאפ של היורוליג, מחוץ לאירופה, אתה מאבד את העניין. אני ברור, הכל ברור. אבל אתה יודע, אתה אומר, אני כצופה ניטרלי, הכדורסל היה מעולה. משחקים צמודים, דרמות, אחלה. וזה ימשיך להיות אחלה. אבל זה לא היורוליג. זאת אומרת, היורוליג צריך את הקהל כדי להוסיף לכדורסל ולאיכות שיש.
1: אז אני אתן לך שתי הערות על זה. יכול להיות שתגיד לי, אתה מיושן, העולם הלך כבר לעולם גלובלי ואחר, ב-NBA אין הגבלות. לי כמות הזרים ביורוליג מפריעה. מפריעה. לא בגלל הפועל תל אביב, שלקחה את זה לקיצון. אז
0: אתה רוצה 6 ו-6?
1: אני רוצה כמו בליגה, תן עוד איזה גרי ששחקן אחד, ולא שאני אקבל אס-אמס בתחילת המשחק של אולימפיאקוס. מי היוונים של אולימפיאקוס בחמישייה? אני מכיר את הציניקנים ואת השאלות, אני מכיר את כל הזה.
0: הפועל תל אביב לא המציא שום דבר.
1: אני לא.
0: אתה יודע, גם קבוצות שלכאורה מייצגות את בסקוניה, שמייצגת את הבסקים בויטוריה, אין שם ספרדים בדרך כלל. הקבוצות הטובות של בסקוניה היו בלי ספרדים. זה לא פגע אגב בזה שהמועדים אהבו את הקבוצה.
1: תראה, קודם כל זה לימד אותי מישהו שבאתי לגליל. אמרת לו, תשמע, א' ב' ג', אמר לי, הלו, לקחנו פה אליפות עם 5 מתאזרחים, תגיד, הקהל, כל הקיבוצניקים, תן להם ניצחונות, אתה תראה את האולם מלא. אז אני מכיר גם את התזה הזו. אפרופו לגבי בסקוניה, בזמנו, כל הסיפור של הארגנטינאים, אתה יודע, ארגנטינאים, ספרדים, עם הדרכון האיטלקי, כל הקשרים, אז עוד, איך אומרים, זה כאילו המתאזרחים שלנו, כי גם מכבי תל אביב בזמנו לקחה עם הבוטרייטים והסילברים את האירוע, וגם נבחרת ישראל הייתה עם ברי לייבוביץ', עם שלחטר, עם קפלן,
0: יהודים,
1: הכל בסדר, וגם חלק מהם גדול נשאר בארץ, שלחטר וקפלן משפחות פה בארץ, טלברו, אנחנו בעד, חס ושלום, לא נגד, נהפוך הוא. זה דבר אחד. דבר שני, איפה קפריסין, יש איזה פתרון בינתיים.
0: אני בעד להעביר את המשחקים לקפריסין.
1: חד משמעית, זה מקל על כולם, על האוהדים. אז קודם כל, כמי שהיה בקפריסין ונבחרת ישראל, בצוק איתן נדמה לי, ההבטחה בקפריסין מטורפת. מטורפת, תאצ'ווד, מטורפת.
0: גם יש אולם יפה, חדש, שנבנה.
1: אז יש את האולם, אלפות אירופה, ובדיוק בוא נקווה שבאמת יוכלו לעבור לשם, זה מקל, כי טיסה קפריסין,
0: זה אפילו יוכל לתת לאוהדים אולי הזדמנות
1: פעם
0: להגיע.
1: פעם אחת אוהדים, ופעם שנייה אתה גומר משחק, אתה חוזר בלילה, אתה חצי שעה פה, ואז אתה למחת.
0: ובוא נקווה שזה יהיה פתרון זמני,
1: כי גם הבנתי שירושלים אומרים פתאום אתמול, קפריסין עדיפה לנו מבלגרד.
0: אני מסכים. למה אין סיבה של, אם יש אופציה כזאת ומאפשרים בקפריסין, זאת האופציה אולי המיטבית לקבוצות הישראליות, זה הכי, זה יודע, זה כמעט כמו לטוס לאלת, זה
1: בדיוק אותו
0: דבר. זה ממש קצר, וזה יפתור הרבה בעיות לוגיסטיות, ואני שוב מקווה שבאמת בחודשים הקרובים איכשהו ייפטר פה, אני לא יודע, לא יודע, אין לי, אני לא אופטימי, כן, אבל זה מה יש כרגע בסיפור הזה של אירוח המשחקים בישראל. אז אנחנו סוגרים את סיפור היורוליג ונעבור לסיפור הליגה שלנו, ונתחיל עם הפועל ירושלים ולורנזו בראון. שבוע שעבר, אתה יודע, זה היה עוד שם. השבוע חונו מפרסמת, האירוע הזה עולה מדרגה לכיוון חתימה, ראינו אפילו כבר שבת הזוג של לורנזו מפרסמת את זה ברשתות החברתיות. זה מתכתב, מתיישר לזה שלורנזו בראון יגיע לאיזשהו חוזה עם אופציה לחיתוך בשלב מסוים, במקומה של ג'ארד הרפר הפצוע. לורנזו בראון בן 36, לא שיחק מאז ינואר השנה שעברה, בעונה שעברה במילאנו, 13 משחקים סך הכל, זאת אומרת שהוא יגיע לכאן אחרי כמעט 9 חודשים בלי כדורסל תחרותי, גם כשהוא שיחק במילאנו זה לא באמת, לא, הוא לא שיחק הרבה, זה הייתה עונה רעה מאוד מבחינתו, אז אנחנו לא יודעים איזה לורנזו בראון הפועל ירושלים תקבל. ואני לא חושב ש... אני גם לא בטוח שהפועל ירושלים יודעת איזה לורנזו בראון.

0: וואו, אני תקבל לדעת מה היא מקווה. כנראה, ולא דיברתי עם אנשי ירושלים על הסיפור הזה, כי זה, הם לא יגיבו גם, כי זה עוד לא נסגר, כי זה עוד לא רשמי. כנראה שהאופציות שלהם בשוק לא היו מספיק טובות.
1: זה בדיוק הסיפור, זה בדיוק הסיפור. יש רצוי ויש מצוי. השם של לורנזו, נועה כבר לפני
0: שבוע
1: עשרה ימים, כן. כבר השם הזה היא העלתה אותו.
0: כן.
1: סביר להניח שהלכו לאופציות אחרות, לא יודע, לא, גם אני לא דיברתי עם אנשי ירושלים, ההיגיון אומר, ואני לא יודע מה קו המחשבה של ירושלים היה, האם אנחנו מביאים מישהו ומציעים לו רק להיות מחליף, האם אנחנו נותנים חוזה עד סוף השנה, כי אנחנו רוצים גם תעודת ביטוח וגיבוי לכל העונה, האם בחור צעיר לא מנוסה, האם בחור, אבל זה ההצעה של השוק בתקופה הזאת, ואני גם אוהב את הציניקנים האלה, שפתאום מקבי, סתם, אני לא רוצה להגיד שם שקבוצה בליגה השנייה עלה לי על הזה, מקבי רחובות, מקבי מעלה, פתאום הקבוצה בליגה הראשונה, תביא הפועל באר שבע, תביא גארד, מרשים לליגה, ואז ישאלו כל הציניקנים, איך הפועל ירושלים לא הצליחו להביא אותו? זה לא הולך ככה, זה לא הולך ככה, יש איזה...
0: הפועל ירושלים לא תלך בכלל למקומות הזה.
1: לא בשלב של להמר, לא כי הוא זול מי... יש איזה פרופיל, איזה משהו של סוג שחקנים שאתה מחפש.
0: וגם העובדה שבן אדם שחקן מסוים מצליח בהפועל באר שבע, לא אומרת כלום לגבי ההצלחה שלו בהפועל ירושלים.
1: בוודאי. אז בתור ריפלייסמנט, זה הפתרון שהם מוצאים, מה לורנזו מביא לזה, אז אני לא יודע אם זה לורנזו באמת תבוא, אז פעם אחת הוא מביא גודל, ניסיון, ההשתלבות עם סשה אוברדוביץ' היא מעניינת מאוד.
0: הגנה של לורנזו בראון?
1: זה לא, אבל תראה, מה זה הגנה של לורנזו בראון? מסינה! מסינה לקח אותו! התורו, לא ידעת שהוא, כאילו, לא ידעת? אז זהו, ועם כל הפינקנטריה שהוא היה במכבי, ואותו גמר מפורסם, שהיה אחד המשחקים הפחות טובים של הבחור, אבל אנחנו ראינו, והרגשנו שהפועל ירושלים צריכה עוד משהו. יש פה כמה דברים. אחד, ג'יילן סמית, ידענו שהוא בנקר לקבוצה. הוא בנקר לקבוצה.
0: אתה יודע מה תקבל.
1: שני צידי המגרש, אופי, ניסיון, חיבור לזוסמן, שהבנתי ממנו שהוא חוזר למשחק נגד הרצליה ביום שישי, גם כן
0: חשוב
1: משחק מאוד,
0: מאוד
1: מעניין. אובר, אתה רואה בדקות משחק ובביטחון שהוא משחק, שהוא נסוג טיפה אחורה. ואתה מדבר על
0: בורג,
1: אבל בורג לא פוינט גארד.
0: אבל בורג עשה צעד קדימה.
1: אבל בורג לא פוינט גארד.
0: אבל הוא משחק פתאום עם שייק מילטון כפוינט גארד. טוב, הכל גם
1: ב... אפשר לשחק עם שני, אפשר לשחק עם שני גארדים, התקפה, אפשר לשחק, יש דברים מיוחדים לעשות, יש דברים אחרים, יש דברים שונים. להגיד לך עוד פעם שכל אחד פיק אנד רולר וכל אחד זה, אז זה כדי, איך אומרים, למצות פחות או יותר את סיפור הקו האחורי. אני רוצה לקוות בשביל ארפר באופן אישי ובשביל ירושלים. הרי כל הזמן מדברים 4 חודשים, 5 חודשים. אחר כך אומרים, שמה ארפר עם האופי שלו יחזור לפני הזמן, אז אני לא יודע מה הפרוטוקול המדויק של אירוע פציעה, אבל שהוא יחזור, הלו, היורוקאפ מתחיל ביום שלישי הקרוב כבר. והפורמט הוא 4 בתים של 8 קבוצות, 4 ראשונות.
0: תור 4 לעלות.
1: תור 4 עולות. אוקיי, אני רוצה להאמין שהם עושים את זה משחק ראשון ברוסטוק, נגד רוסטוק, זאת אומרת, מה זה משנה בית חוץ
0: כן,
1: כבר.
0: כן, קורא אותה לא.
1: אבל נגד קבוצה גרמנית.
0: אמרת ש... אוקיי, בוא נעשה את זה שנייה מסודר. הפועל ירושלים שיחקה בארץ כמה משחקי הכנה, ושני משחקי הכנה רשמיים נגד אשדוד ונגד באר שבע. נגד אשדוד, מחצית ראשונה רעה, מחצית שנייה יותר טובה. נגד באר שבע, הניצחון הזה, אני אגיד, היה מאוד לא מרשים, זאת אומרת, אם באר שבע לא מאבדת שם 800,000 כדורים, לא בטוח שהפועל ירושלים אפילו מנצחת במשחק הזה, מצד אחד, מצד שני, גם קולת אחד מ-20 מחוץ הקשת. אז בשישי, המשחק נגד הרצליה, מהווה מבחן כבר קצת יותר מעניין להפועל ירושלים, נגד קבוצה שגם אם היא לא בטופ 4, היא עדיין בין ה-4 ל-6, וגם יש לה כלים התקפיים שיאתגרו את ההגנה של הפועל ירושלים.
1: והרצליה וירושלים מסורתית התפתחה איזה יריבות על המגרש.
0: אפילו בגבי הווינר גם.
1: ומחוץ למגרש.
0: דן שמיר, עניינים. די לחכים הברמיזה. הפועל ירושלים עוד פעם, את האמת שהשבוע לא היה לי הרבה זמן לראות את המשחקים, אז לא ראיתי אותם בלייב, וראיתי אותם כמה ימים

0: אחר כך. זאת אומרת, ידעתי מה הייתה התוצאה של ירושלים באר שבע, והלכתי לראות. וכל המשחק, אני אומר, קודם כל, וואו, המשחק רע מאוד.
1: יום שישי בצהריים.
0: המון קהל, המון קהל.
1: אנשים צמאים לכדורסל.
0: לא, סבבה, אבל ירושלים שנה שעברה, משבר עם הקהל. 4,600 בגביע ווינר בשישי בצהריים, זה מספר יפה מאוד. אוקיי? נתחיל מזה. אבל הכדורסל עצמו היה רע. חוץ מלופטון, שהתאקלם מאוד יפה, ואתה רואה מה הוא...
1: ברקלי קטן.
0: למה גם הקהל יאהב אותו, ולמה הוא יכול, בטח במסגרת שלנו, למה הוא יכול לעשות דברים יפים. עוד פעם, נשים את זה בערבון מוגבל. באשדוד אין כלום, אין כלום בצבע, וגם באר שבע, גם לא יותר מדי. הרצליה, שמעלה את ברנס ואת נייט, ואת קארטר מהספסל, יש שם אגב שני מצ'אפים, גם קארטר מצ'אפ מעניין, הם די דומים, זאת אומרת,
1: בורטון
0: וגם
1: נגד,
0: ברנס, כאילו ברנס אוקיי. נגד לופטון, אתה יודע, גם בחורים גדולים, אז אולי יש, אבל לא קבוצת הגנה טובה, מהצד השני.
1: קצב מהיר, ומשחק מעניין.
0: משחק מעניין, אתה יודע, הרצליה ראינו אותם, עוד פעם, יש, כל התפיסה שהיום לגבי ההכנה היא אולי מוטה, כי הרצליה הפסידה לעמק 22 הפרש במשחק אימון שלא ראינו.
1: אנחנו לא יודעים מה היה שם, מי שחק, מה שיחק.
0: ואז מגיעים למשחק נגד ראשון, מנצחים 20 הפרש, תצוגה התקפית טובה.
1: והעמק מידך.
0: העמק מידך מפסידה 22 הפרש לגליל עליון. עכשיו ראשון ראינו אותה מפסידה פעמיים. אז מה באמת הרמה של כל אחת מהקבוצות האלה? גם מבחינת הרצליה, שאת הבכורה שלה היא תערוך ב-BCL, ולא בליגה שלנו, גם מבחינתה זה משחק הכנה טוב, הפועל ירושלים, כדי לבחון איפה היא נמצאת.
1: רואים אותנו? שומעים אותנו?
0: נראה לי, לא יודע, מה היה?
1: אתה יודע מה המשחק הראשון של הרצליה ב-BCL?
0: תגיד לי, אתה בדלונה?
1: ריקי רוביו ו...
0: ולפו?
1: ולפו, לפו.
0: שבהצלחה. חכה,
1: תומיץ'.
0: עוד לא ברור, לא ברור.
1: תקשיב, זה לא יומן, אבל אפרופו, היה מפעל בספרד, הגביע ווינר שלהם, הסוף שבוע.
0: מפוצץ.
1: מפוצץ, הרמה, עזוב, הכל בסדר. בדלונה יצאו למרפסת של העירייה בכיכר כדי להניף את הגביע.
0: סלח לי, סלח לי, הגזמתם. הגזמתם, סלח לי. סופר קאפ, with all due respect, כן?
1: אבל גם ריאל מדריד, בסופר קאפ של היורוליג.
0: זה טועה.
1: מה זה חגיגות?
0: לארון, שמים בארון.
1: גזרו. ותלו את הרשתות על הזה, ואיזה תמוב, יאללה.
0: בקיצור, אני רוצה לראות קפיצת מדרגה מירושלים. זאת אומרת, אם אני מסתכל מהכובע של הקהל, וגם מהכובע של המאמן.
1: תראה, קודם כל מבחינת רישום הזרים למשחק הזה. אם אין לך בעיה בקו האחורי, אתה חייב את ג'יילן סמית ואת מילטון, רודי ולופטון, אתה צריך להחליט על הסנטר. מה אתה רוצה? את האתלטיות של קאקוק?
0: אז ראינו... קייקוק.
1: קייקוק, או את האורך...
0: מילטיץ' לא מתאים למשחק הזה.
1: אוקיי. אבל הוא לא שיחק בשבוע שעבר.
0: נכון.
1: אז אתה לוקח אותו לפני יורו קאפ בלי לשחק. האם אתה עושה חילוף בעמדה אחרת, מבטר, כי זוסמן חוזר. אני לא יודע, אני זורק את הדברים האלה. כמה זרים יש להם? אני כבר איבדתי, חסר לי מישהו?
0: הם שישה עכשיו, לדעתי. זאת אומרת, הרפר פצוע.
1: לא, בסדר, הרפר פצוע וזה...
0: יש להם חמישה ואת מילטיץ'. אין להם עוד זרים. הם שבעה זרים, אם אני זוכר נכון.
1: אז אני אבדוק את זה תכף כדי...
0: לא, לא, דיברנו על זה גם במהלך ההכנה.
1: אתה יודע, לך תדע פה.
0: שבעה זרים בלי לורנזו. אולי לורנזו יהיה השמיני.
1: אוקיי.
0: אז עוד פעם, משחק מעניין. כל המשחקים אגב עוברים לחדרה, ברבע גמר של גביע ווינר.
1: אני אומר עוד פעם, חול המועד סוכות וחול המועד פסח זה רגלים.
0: זה לא חול המועד, זה ערב חג.
1: זה ערב חג יום שישי, לא, אבל יש גם בשבת משחק. ויש בראשון שני.
0: כן.
1: זה פקקי תנועה מטורפים. לכל אלה שבאים, אקדימונה. אקדימונה.
0: כן.
1: יש שווארמות טובות בצומת של חדרה, יש זה. מישהו אמר לי שאנחנו חייבים לעשות פינת אוכל בפודקאסט. אמרת להם, חבר'ה, די.
0: מה, אוכל בר...
1: אוכל דרכים?
0: איפה אוכלים? ליד המגרש.
1: ליד המגרש.
0: היה ימים שהפועל תל אביב שהיו יוצאים למשחק חוץ, היו עושים את זה לאוהדים שלהם. אבל העדים של הפועל תל אביב לא מגיעים למשחק החוץ לצער.
1: סמי, שאול, יש גם פלאפל מצוין ליד המגרש.
0: זה פינה שלך, זה לא פינה שלי.
1: אתה לא אוכל!
0: כמה אני אוכל מחוץ? אני אוכל? אני לא אוכל הרבה במגרשים.
1: תגיד, להלביש אותך יותר זול מאשר להכיל אותך בחייך.
0: אז זה המשחק שפותח את רבע הגמר של גביע ווינר. לאחר מכן בשבת, הפועל תל אביב נגד באר שבע. בראשון, מכבי תל אביב נגד העמק, כי אתה זה המשחק היום שמתקיים. ונס ציונה נגד גליל עליון. סוגרות את ריבי הגמר, אז כמה קטנות על מה שראינו בגביע ווינר, אפילו

0: דרך רבעי הגמר האלה. הפועל תל אביב נגד באר שבע, באר שבע אחרונה שהגיעה לעונה הזו, ב-18 באוגוסט התחילה את ההכנות שלה, עד אתמול נגד ראשון היא שיחקה עם 3 זרים, אתמול הגיע גם ביילי, אז הם עם 4 זרים, לא יודע אם מחתירים מצטיינים לגבי הווינר, אבל לובל קאבל מקבל את המצטיין של גבי הווינר, עם יותר מ-26 נקודות בממוצע, 3 משחקים, שהוא בכל אחד מהם נראה יותר ויותר טוב, זאת אומרת, הוא באמת נתן תצוגה מרשימה מאוד לגבי הווינר, לשחקן שרובנו לא הכרנו אותו, בא מהליגה הפולנית, פגשנו אותו במשחק הראשון.
1: פולנית וליגה שנייה בגרמניה.
0: גיאורגיה, מונגוליה.
1: גם קרישונס בא ממונגוליה.
0: נכון.
1: תקציר הפרקים הקודמים, הגענו לבאר שבע. שמענו את השיר של דיוויד ברוזה בצהרי היום, אבל זה היה בדרך לירוחם. למרכז המסחרי ב... יאללה.
0: כן.
1: ואומרים לנו שבאר שבע יש לנו הפתעה. יש פה שחקן. ומתחיל המשחק, ואתה רואה אותי עושה פרצופים, ואתה אומר לי, התלהבת ממנו. עכשיו, לא התלהבתי מהשלשות שלו.
0: הוא התחיל עם אסיסטים, הוא לא התחיל עם השלשות.
1: יפה, אסיסטים. והוא נותן בזמן הנכון, הוא פוינט גארד שיודע מה המהלך צריך להיות, איפה לחפש את הבן אדם, וגם בהגנה, למרות שהוא לא גדול בגודל.
0: חוטף טוב.
1: חוטף, המיקום שלו נכון, והוא יודע מתי לעשות את העזרה והחזרה. המון דברים שהרשימו אותי, ואני אומר, הלוואי, והוא ייכנס לרשימה של השחקנים בבאר שבע, המולינרים של העולם, והגדה, וחכה, יש עוד כמה שבלייקני, שעשו את הפריצה קדימה. אז פעם אחת, פעם שנייה, תפסיקו, מה אתם מתלבטים למי הוא דומה, מה הוא דומה, גם אתמול גיל ואלי שר מחפשים, רוני בוסני, רוני בוסני, שמישהו יגיד לי שהוא לא זורק כמו הזריקת שש.
0: אז איך הוא לא נחסם אם הוא זורק כמו בוסני? בוסני זרק מהחזה.
1: אבל הוא זורק רק זריקות טובות שהוא חופשי, האמת, שאתמול הוא עשה בלייקני פליי פעמיים.
0: שתי מהלך אנד וואן משלוש, שתי התקפות גם.
1: בדיוק, אז יפה, אז סתם, אז אמרנו את זה כבר במשחק ההוא, ששידרנו אותם נגד אשדוד.
0: כן.
1: רוני בוסני קטן. עכשיו לגבי האירוע שם. הגיעו שחקנים, גולן גוט, אביבי, שחר דורון, שלא מוצאים את
0: פליישר.
1: מקום. פליישר ירד לליגה השנייה עד כדי
0: לא
1: כך.
0: לא מצא את מקומו.
1: לא, עד כדי, אני אומר, לא מצא את מקומו, ועד כדי כך ירד לליגה השנייה שחד משמעית פחות מתאימה לו. ובאים. הבנתי שהמאמן הוא שונה באלפי אחוזים מהאירועים שהיו בבאר שבע בעונה. המאמן יושב כל המשחק על הספסל. בחור אמריקאי שגר כבר 30 שנה בגרמניה, בוגר גונזאגה, שאימן קבוצות בגרמניה ובהולנד, ויש שם שקט, ואתה שומע את הטיימאוט, וההסברים הם של כדורסל וממוקדים. אהבתי. והשחקנים מקבלים ביטחון, ומשחקים לפעמים שהוא מסק אוף דה בול איתן קאבל הזה. ומי מוליך את הכדור?
0: גולן גוט.
1: ואתה מקריא לי מהסטטיסטיקה, תוך כדי משחק. הוא עם 9 אסיסטים. והוא לא ידע שהוא כזה, או שאנחנו לא ידענו שהוא כזה. אז מה, יכול להיות שהוא השחקן הכי?
0: הכי חשוב שלהם.
1: אוקיי.
0: כרגע. עכשיו הגיע ביילי, שהוא שם גדול מבחינת יחסי הציבור, אבל ייקח לו זמן, אתמול צריך 10 דקות קלה שתי נקודות.
1: רגע, החתימו עם עוד מישהו.
0: לא ראיתי.
1: החתימו.
0: אוקיי, לא ראיתי עדיין. עוד לא רשמי אני מניח.
1: לא, וואלה רשמית.
0: לא, אוקיי. אני לא ראיתי הודעה רשמית, אבל בסדר, אני איתך.
1: אוקיי, זה לא רשמי?
0: לא רשמי, לא רשמי. אבל בסדר, אני איתך.
1: רגע, תן לי.
0: תן לי שם. אני רק אגיד שהם מנצחים משחקים ונשארים במשחקים, למרות שהם עושים המון טעויות, זאת אומרת, הם איבדו בכל משחק, לדעתי, מעל 20 איבודים, וגם יש להם... אוקיי, רותם פלדמן מפרסמת, M.J. ווקר, רק השם, אני לא צריך יותר מזה, גארד מהג'י ליג, עוד גארד.
1: אז זהו, בוא נראה...
0: הוא לא רגע, אבל הוא 1.96 מטר, אז זאת אומרת שיכול אולי לשחק גם בעמדה 2, אני לא מכיר אותו, לא מכיר אותו.
1: אז בוא רגע, דרך אגב, הייתה... איך אומרים, היו המון החתמות בימים האחרונים, חולון החתימו שחקן.
0: נכון, סקיילר וויקס.
1: שהוא יהיה אמור לקבל דרכון, זה בכלל...
0: בסדר, אבל כרגע הוא רק ל-BCL.
1: אבל עוד מילה אחת רגע על באר שבע מבחינת הגבוהים. יש להם את קולמן, פתח אתמול בשלושה את המשחק,
0: וזהו.
1: ויש להם את סמית, ששחק בנס ציונה, ואתה רואה ש...
0: אני בסדר איתו, חביב מאוד.
1: אני, אתה, יחד...
0: אביבי ופליישר.
1: אביבי ופליישר, אוקיי, זה מספיק.

0: פיק, ואז אתה צריך 3 שיכול להיות 4. אז אוקיי.
1: לא, שוב, אנחנו רוצים לראות מי זה השחקן הזה. באר שבע, עוד פעם, הפתיע אותנו שבזמן האימונים הקצר שלה, היא... אז מצד אחד היא מאבדת המון כדורים, מצד שני היא מציגה אופי בכל המשחקים ומצליחה לחזור מפיגורים, למרות שיש לה בכל משחק עד עכשיו רבע שהיא נעלמת מהמגרש. נעלמת.
0: נכון.
1: גם נגד אשדוד, גם נגד ירושלים.
0: כמו עשו 6 נקודות נכון? ברבע השני.
1: גם נגד ירושלים הוא רבע שני עשו 6 או 8 נקודות.
0: גם את המשחק נגד אשדוד שלכאורה מסמן את ה... את ה... אנחנו באירוע... אשדוד הובילו 30 ומשהו דקות, אשדוד לא צריך לנצח את המשחק, עזוב שגולן גוט דפק שלושה מטורפת להערכה, אבל זהו, דיברנו הרבה על באר שבע, הם לא יכולים להתלונן.
1: לא, סיפור, עוד פעם, אנחנו בעצם ממשיכים, אנחנו עלילה, יש פה קו עלילה שאנחנו ממשיכים איתו, עזור באר שבע. עוד קבוצה שאני חושב שקצת הפתיע אותנו בגבי הווינר זה גליל עליון. גליל עליון עם 4 זרים, סגל ישראלי צעיר ודי צנוע, מביסה את רמת גן בזיסמן, ומביסה את העמק בכפר בלום.
0: טוב, העמק עשו לעצמם מנהג קבוע.
1: מגיעים, הם נעצרים בצומת הגומה.
0: גם בעונה הקודמת, אם אתה זוכר, משחק פתיחת העונה של העמק היה שם, וזה נגמר לא טוב. אז בוא על הגליל. קודם כל, הישראלים שלה עזבו. שחר אמיר, פריצקי, מלמד נשאר, והטרגדיה שקרתה בעונה הקודמת. רגע, מישהו עוד מהישראלים מהעונה? היה להם 4 ישראלים...
1: קררה?
0: לא, קררה לא, קררה בנס ציונה.
1: כן, לא זוכר.
0: היה להם 4 ישראלים, היה להם... תכף אני, אתה יודע, אני כבר...
1: בסדר. הישראלים המובילים שלהם למעט מלמד הזו, נשארו בקבוצה חדשה.
0: אז עכשיו, מושקוביץ' חזר, שזה מאוד משמעותי, מבחינת הניסיון, מבחינת החיבור שלו למקום, לעידן אבשלום, לכל מה שקורה שם. לראות את בלגה ואריאל סלע שהיו שחקני נבחרת של שרון אברהם מבאים ואיך אומרים וביד שהכילה אותם
1: אוכלים
0: כן בדיוק אז זה כיף ומרענן אני מבין שגם גליל הולכת להביא זר חמישי
1: אבל בתור מה? בתור 5 זרים?
0: כן, כן, הם דיברו על זה, דיברו על זה
1: ללכת לשחק עם פורמט
0: 5 זרים דיברו, התראינו במה אני רוצה להאמין ש...
1: אוקיי
0: שזה לא שחקן אימונים שיהיה ברוטציה?
1: לא, אני יודע שבתחילת העונה שאני דיברתי עם חלק מהקבוצות, אז כולם אמרו אנחנו נביא זר חמישי, אבל הזר החמישי הזה לא בהכרח יהיה חלק מ5 זרים, אלא שיהיה לנו גיבוי באם וכאשר יהיו פציעות. אתה, ברור שגליל עליון, למרות שני הניתחונות
0: שלה. שניידרמן.
1: שניידרמן. גליל עליון ברור שהיא צריכה עוד גיבוי מתחת לסל, כי כן, בסוף כי אתה... יש לה שני סנטרים שהם אפילו לא באמת סנטרים, לא, כאילו גם ברוקס וגם קמפ.
0: קמפ הוא לא סנטר חד משמעית, הוא 3.5-4, זה מאלץ אותם...
1: לברוקס הוא סנטר קטן.
0: כן, זה מאלץ אותם גם לא לשחק ביחד, כי אתה צריך איזה תחליף בהרבה דקות, ככה במשחק פחות שאני שידרתי אותם, אבל יאללה, גליל, הלוואי ויחזור הכדורסל הגליל, אתה יודע כמה אנחנו אוהבים את האירוע. עוד פעם,
1: אני חושב שגם גליל וגם בר שבע, לא. בכלל כל קבוצה שמנצחת בגבי הווינר, בטח הקבוצות האלה, בוא נשים את הכל בערבון מוגבל, לא להסתנבר, זה גבי הווינר, זה עדיין הכנה.
0: אתה מכיר את הקלישה, לפני שהגבי הווינר היה בזמנו טורנירים.
1: בנדל, מה עם טורניר בנדל?
0: היה טורניר תל אביב, טורניר בנדל, וטורניר בנדל באחת השנים, רמת השרון, א' סמך רמת השרון, לקחה את התואר. וירדה ליגה באותה עונה, אז...
1: אבל עדיין, אתה יודע, אנחנו אומרים לא להסתנבר, מצד שני, אתה... אני מדבר על הצד המפסיד, נגיד העמק, זה היה משחק מוזר, זאת אומרת, העמק הובילה ב-16 הפרש, כי פתאום אלה בהתפוצץ שם איזה 4 שלשות, אבל אז העמק שני רבעים, לא קלה סל מ2. הם זרקו 42 שלשות לעומת 23 זריקות מ2. אז עם כל הכוכביות על גביע ווינר והכנה ולתת ולחוות, הפועל העמק בשאיפות והציפיות שלה לא יכולה להפסיד 22 הפרש לגליל עליון. אז, בשום מסגרת ובשום עולם.
0: אז ראיתי את המשחק והמנהל המקצועי של גליל עליון יונתן אלון אמר שהוא מאוד אוהב את הסגל. לי יש השגות טיפה על הסגל. אמרתי את זה גם בשנה שעברה.
1: גם בתחילת העונה הזו אמרת את זה כבר.
0: כן, אבל בשנה שעברה, אני רוצה לחדד את זה.
1: היה אדוארדס.
0: אמרתי את זה, והם ניצחו. והתחבר, והסתדר, שדריק, וחילופים אוטומטיים, ווילר ביחד עם...

0: אלעד יצ'אי, קצת זוכר, היה חילופים אוטומטיים, והגיע קיילר אדוארדס, וירה מכל סיטואציה, איכשהו זה הסתדר. ואתה יודע, זה לא, זו לא קלישה להגיד, אנחנו תלויים בבריאות השחקנים. שם הם תלויים בניב מסגב, עשרות מונים יותר מאשר כל קבוצה אחרת, כי אין לו שום גיבוי. זאת אומרת, הגיבוי נויוביץ' מקסים, עושה את העבודה שלו, חס ושלום, אנחנו כל שידור נשווח את הפרוטייפ הזה של השחקן כמו נויוביץ'. אבל אני חושב, אחרי שאיבדת את קיילר אדוארדס, ואתה מנסה לשחק עם קמרון הנרי, כהילד ההולנדי ששם את האצבע בסכר לסתום את כל הפרצות, וגוזמן, ש... אז הוא זרק שבע שלשות, אבל הוא לא סקורר כמו קיילי רדוורט, חסר...
1: הוא לא היה סקורר גם בקלוס, זה לא התפקיד שלו.
0: נכון. גם אם הוא יהיה שתיים פה בסגנון הזה, הוא יותר פיזיק, הוא שחקן הגנה וזה, ואלה בי, ייקח לו זמן להיכנס לנים. אני חושב, אני גם לא נכנס לאיכות הגבוהים, באמת אני לא נכנס.
1: לא ראינו אותה מדי כרגע.
0: אני גם לא נכנס, אני עוד פעם, זה מתחבר למה שיונתן אלון אמר, אני אוהב את השחקנים שלנו. אני חושב שהקבוצה הזאת יצחק קומבו גארד זר. בשנה שעברה, תוך כדי עונה, גם בניצחונות, ניסו לעשות את זה, כי הם הביאו את זה והביאו את אדם סמית. הוא שחק משחק אחד נגד הפועל תל אביב, הפסיד. אני מכיר את שרון אברהם עם האמונות התפלות. הפסידו משחק ראשון בגליל, בהרכב מסוים בשנה שעברה. משחק שני, ניצחו עם נציה, נציה עד סוף העונה עלה בחמישייה. אני מכיר את, את הסיפור הזה. אני חושב שהם צריכים שם איזה קומבו גארד, שחקן שעושה... אחד על... אני לא אומר הרפר כמו ש...
1: אתה יודע, נגיד יש להם שחקן שהוא מוכח בליגה שלנו, מליק קול, היה מעולה שנה שעברה. בינתיים... ראית אותו במשחק כזה, הוא נעלם. כן. הוא לא היה, הוא לא הצליח בכלל...
0: כי הוא צריך
1: בכלל...
0: קצב. הקצב שקריאת אתה שיחקו בשנה שעברה. עם הגרדים ה... איך אמורים, לא רוצה להגיד,
1: דוחפים,
0: הפנטזיונרים האלה, שכל זריקה היא לא זריקה קשה בשבילהם, וזה פתח גם לו מרחבים, למרות שבאמת הוא שחקן מאוד מעניין, שעם כיוון נכון ועם עונה טובה הוא יכול ללכת הלאה, אבל אני חושב שגארד, גארד יוצר, גארד חודר, גארד שיעזור בהולכת הכדור, ודיברת על כליה, אז הנה, זה עוד תשובה לגבי העמק.
1: אז העמק משחקת היום, הערב, מתי שאתם שומעים את זה, נגד קיאטאטה, במשחק בעצם שהמנצחת ילך לרבע הגמר, קיאטאטה בצרות משלה, דיברנו על הפציעה של סיבנדה, עדיין אין הבחנה רשמית, זאת אומרת, הם עברו כמה בדיקות, ההבחנה הרשמית אמורה להיות בהמשך השבוע, אבל כולם מבינים שזו פציעה חמורה, שתגרום לו להיעדר מספר חודשים, אם לא את כל העונה. אז קיאטאטה בשוק, חפשת מחליף, כרגע הם עם שלושה זרים, נגד העמק, אז זה הסיפור הזה בעצם העולה האחרונה לרבע הגמר. נס ציונה הייתה בסוף השבוע בפולין, ניצחה שני משחקים שם.
0: אדם אריאל חוזר.
1: כולם חזרו, כמעט כולם כבר.
0: ויילי הגיע, כן, יהיה מעניין מאוד לראות אותם.
1: הם קבוצה שאנחנו רוצים לראות אותה, הם נגד גליל עליון ביום שני בחדרה. עוד שתי קטנות.
0: קבי רמת גן
1: מחתימה את... סליחה, אז ראשון לציון קודם, כי ראינו אותם משחקים. לא יודע כמה זמן נשארנו, אנחנו על 5 דקות בערך. ראשון לציון, כמו שדיברת אולי על העמק, שההפסדים האלה בטח צריכים להעיר שם כמה נורות, אני חושב בטח לגבי משחק הפנים, או המחסור במשחק פנים, קוטה, טרקינג, פרוינד, זה קצת קטן, וכרגע קוטה אולי אפילו, אני לא יודע אם הוא כבד משקל, או אולי זה המשקל שלו, זאת אומרת, זה הפיזיות שלו, זה מה שנקבל ממנו. אז אני מניח שגם בראשון לציון חוקחים בדעתם, האם קו הפנים הזה הוא קו הפנים שאפשר ללכת איתו לליגה? יש גם עניינים, אתה יודע, ישראלים, בריסקר חזר אתמול, ציפר, קורנליוס, זה עוד מתאווה, אתה מרגיש שזה עוד לא שם.
0: אז בוא נזכיר מה בשנה שעברה, נבנתה איזושהי קבוצה שפתחה לא טוב את הליגה מבחינת תוצאות, אבל נגיד גררה את הפועל ירושלים למשחק, שהייתה כפסע, אם לא סלם קרינג בדיוק. אז וזה מוריד ביטחון, ואני כל פעם אומר, קבוצות שפותחות את הליגה, צריכות לפתוח את זה חזק וטוב. אין את המין סטיבנס, עד כדי כך לא יכלו לעמוד בהצעה הכספית שהוא קיבל בנהריה.
1: אולי לא רצו, גם שנה שעברה כבר הרגשת שהם לא מרוצים ממנו עד הסוף.
0: אוקיי, אני נכנס לפרוטייפ של השחקן, אז מדברים אולי על זלמנסון, אבל יש לי תחושה שנגיד ציפר מעבר לעונת פריצה, שהוא כבר עשה בבאר שבע, הלך לקולג' חזר, הוא משחק כגארד מוביל בקבוצה קטנה.

0: הוא כל כדור יוצר, הוא יוצא מחסימה, עוד פעם,
1: כי... זה תפקידו, זה מה שצריך לעשות.
0: כן, אבל אני אומר, ציפר יהיה יותר טוב, אם הקבוצה תהיה יותר טובה, והוא ישחק ליד שחקנים, בינתיים, אתה רואה את קבלת ההחלטות של קווה גרנט, עדיין לא, מה שראיתי בינתיים, עדיין לא למה שציפינו, דרך אגב, שאנחנו מדברים על גליל עליון, גם המייסון, הבן של...
1: כן.
0: נכון, מייסון
1: כן, כן, כן, כן.
0: מצוין.
1: גם קינג זה היה טוב במשחק האחרון.
0: כן, השמאלי, אבל מייסון שחקן מצוין, כמו שאנחנו מדברים על קייבל, הגיעו לי פה פתאום כמה רכזים שלוקחים על עצמם, ואנחנו רוצים מקווה גרנט שירים את האירוע. זהו, ראשון לציון. אז החיים לא יהיו קלים לגיא קפלן.
1: ורמת גן מחתימה זר, ג'יילן אדמס, זר בפרופיל די גבוה בשביל רמת גן. שם
0: שהיה מועמד להפועל, כל פעם שהיה ג'יילן אדמס הזה, חשבו שזה ג'יילן אדמס הזה, עשה לעצמו קריירה באוסטרליה, קריירה טובה מאוד, שידרתי את מכבי רמת גן, משהו שם חסר לי, משהו שם...
1: ג'יילן אדמס מגיע בעיניך כזר חמישי, זאת אומרת,
0: אני חושב שכן, הם דיברו על חמישה זרים, אז אלא אם זה חמישה זרים וארבעה בסגל, אני חושב שחמישה זרים, קייבר חייב עזרה. חייב עזרה בניהול האירוע, הרבה פעמים הוא זז מהכדור, ואז הם תלויים בגיל בני שלא שחק באחד מהמשחקים.
1: שוחמן עוד לא שחק בהכנה, הוא גם פצוע בברך, הוא מחלים.
0: כן, שמה הרגשתי ברוח משהו, הרגשתי ברוח איזה סף שבירה, משהו שלא יפיין אותם בשנים של שמוליק ברנר, אני מקווה שזה באמת משחקי אימון, כדי לזהות בעיות ולא להיכנס ללחץ, כי אנחנו מרגישים את הלחץ. זה לא יעזור כלום.
1: בכל הקבוצות יש לחץ.
0: זה לא יאומן. עד כדי כך שמאמנים אפילו, לא מגיעים לרעיונות, בסוף, מעבר לזה שהם מחויבים לזה לפי חוקי המנהלת והכל, אתה רואה פתאום את הלחץ. הפסידו, לא רוצים לבוא מול המצלמה, נכנסים חדר הלבשה, הולכים לקרוא להם, לא עכשיו, כן עכשיו, השידור נגמר, אז קחו את זה, גם אני הייתי בצד הזה. ואני יודע שלפעמים הדבר האחרון שבא לך, זה שישאלו אותך את השאלות. אבל זה חלק מהאירוע. הקהל בבית שמה לשמוע את המאמנים, וכל רגע שיש לנו כדי לקדם את המשחק ולתת עוד אינפורמציות, כדאי לעשות את זה, אז קחו את זה ברוח טובה.
1: אז אנחנו לקראת פתיחת עונת היורליג, לקראת שלבי ההכרעה, לפחות הראשונים בגביע ווינר, היורו קאפ יצא לדרך בשבוע הבא, שבועיים, ליגת האלופות, אנחנו כבר כאן, זאת אומרת זה כבר, ברגע שהיורליג מתחיל, העונה זורמת לקדימה, ואנחנו כמובן נהיה איתכם גם בשבוע הבא, בשבועות הקרובים, ונתחיל, משבוע הבא כבר יהיה לנו קשה לקבוע פרק, אנחנו בשבוע כפול, צריך לחשוב מתי עושים את הפרק, לפני, יש, אחרי, יש, באמצע. יש.
0: אנחנו לא נפקשש.
1: אנחנו נחשוב על זה. אז ארז, תודה רבה לך.
0: חתימה טובה.
1: חתימה טובה. תודה רבה לכם שהזנתם. ושוב, שתהיה אחלה עונת כדורסל שקטה, והכי חשוב שבמהרה תחזור לישראל. בינתיים, ביי ביי.
2: פיינל פור בתל אביב, אינטיפאדה ברחובות, תצוגת סי של אחד הזרים הכי טובים שדרכו כאן, ענק כדורסל מיתולוגי מסיים את הקריירה, תחילתה של שושלת בלתי נשכחת, ונס אחד שמדינה שלמה חזתה בו בזמן אמת. אהלן, אני מאי רונן, ואנחנו עם סיפורו של משחק העלייה לפיינל פור, אפריל 2004, מכבי תל אביב, נגד ז'לגיריס קובנה.
3: סיפורו של משחק.
2: כשמכבי תל אביב עלתה במאי 2006 לגמר היורוליג השלישי ברציפות, כשבארון של הנחים שני הגביעים האחרונים, היא התמודדה לא רק על הגביע, אלא גם על התואר הקבוצה האירופית הגדולה בכל הזמנים. במשך כמעט 3 שנים, הקבוצה של פיני גרשון דרסה פחות או יותר את כל מי שעמד מולה, הציגה את הגרסה האירופית לשואו טיים, ובעיקר ידעה לנצח כל משחק חשוב שהיה לה, ממש כל אחד מהם. אבל כדי שכל זה היה יכול לקרות, היה דרוש רגע אחד שבו כל הכוכבים, בשמיים ועל הפרקט, מסתדרים במקום הנכון, וגם מה שנראה לא ממש הגיוני, הופך למציאות. בן גוריון אמר פעם על המדיניות של ישראל, אנחנו לא מאמינים בניסים, אנחנו בונים עליהם. למכבי תל אביב לא היה את בן גוריון, אבל היה לה את דרק שרפ. כשהנאון והמון, את הרחובות שוטפים בקצב... בפעם הראשונה שמכבי תל אביב הצליחה להביא את הפיינל פור של גביע אירופה ליד אליהו, היא חלמה על גביע ראשון לאחר עשור שחון של כמעטים. זה קרה ב-1994, והיה רק מכשול אחד בדרך לחלום. מכבי בכלל לא השתתפה במפעל. גביע אירופה לאלופות, כשמו כן היה, הורכב מקבוצות אלופות. ואפילו את המקום השני שנתן קרסה,

טיס למוקדמות, מכבי לא השיגה שנה קודם. זו הרי הייתה עונת הדובדבנים, עם האליפות ההיסטורית של גליל עליון, בהנהגת מאמן צעיר וחצוף, אחד, פיני גרשון. בקיץ 2002, אחרי שהוחלט שב-2003

0: טורונטו, הוא בא לחזק את הקו הקדמי, ובנוסף, סכום של כמעט מיליון דולרים הצליח להנחית כאן את הרכז המוכשר שהרים את גביע היורוליג הקודם עם ברצלונה. שרונס יסיקביצ'יוס היה שם ארוך מדי בשבילנו, אז מהר מאוד הוא הפך פשוט לשרס. והנה מה שהיה לפיני גרשון לספר.
1: אני בקריירה שלי אימנתי שחקנים פרובלמטיים שאף מאמן לא היה לוקח אותם. שרס זה שחקן שלא בטוח שהרבה שחקנים, הרבה קבוצות, מאמנים וכולי היו רוצים לקחת אותו ולאמן אותו.
0: גור שלף מתייחס.
2: אני מעריך שעם קבוצות בסדר גודל תקציב יותר גדול ממכבי היו באמת חושבות שהוא מתאים להם, לא רק מבחינה מקצועית, אז הוא היה שם, אבל מכבי גם פה לקחה איזשהו אימור.
0: והיה עוד שינוי קטן. דיוויד בלאט, במהלך די לא יאמן מבחינתו, הסכים כמו סוס בשחמט לדלג הצידה ולאחור, והתיישב בכיסא עוזר המאמן. פיני גרשון, שנתיים אחרי נאום המוקה הזכור לרע, חזר לענף ולבמה המרכזית.
2: פיני הוא יותר מאמן, ובכלל הוא אדם של אינסטינקטים, ודיוויד הוא היותר מקובע, הכל במסגרת, הכל לפי החוקים, הכל טקטי. פיני יותר, איך נקרא לזה, חתול רחוב במובן החיובי של המילה.
0: בואו נקבל תזכורת קטנה לשיטת הטורניר הזה, תהיו איתי רגע. היום אנחנו בשיטת ליגה אחת, כששמונה הטובות עולות לרבע הגמר. אבל באותה שנה, היורוליג הורכבה מ-24 קבוצות ושני שלבי בתים. שלב הבתים המוקדם היה בדרך כלל מעין חימום לדבר האמיתי. הטופ 16, שמונה קבוצות בבית, כאשר שש מהן עולות לשלב הבא, זה פורמט שמבטיח מעט מאוד מתח. אבל באותה עונה, באופן די נדיר, הכדורים בהגרלה הלכו נגד מכבי. בכל עונה, שמעון מזרחי אומר שזה בית קשה ומעניין, והעיתונאים מבטיחים חורף חם בהיכל. הפעם היו להצהרות הללו אחיזה איתנה במציאות. זה היה בית מוות אמיתי. מהמקום השישי עלתה אותה ז'לגיריס, מהמקום החמישי עלתה פנתנייקוס של אוברדוביץ', ושימו לב לארבעת המקומות הראשונים, צסקה, מקאבי, סקיפר בולוניה וסיאנה. המשותף לרביעה הזו? נכון, כל הקבוצות הגיעו לפיינל פור במאי. אגב, צסקה ובולוניה הספיקו לנצח ביד אליהו, שבאמצע העונה הפך פתאום להיכל נוקיה, הייטק גלובלי נוצץ במקום שכונה דרום תל אביבית אפורה. אז מכבי עמדה יפה במשימה וסיימה שנייה אחרי הרוסים, בדרך לבית קל יותר בטופ 16. שוב ז'לגיריס, שאליה הצטרפו ולנסיה הספרדית ואולקר הטורקית. לא משהו שהצהובים היו אמורים להתקשות בו. אבל אז מתחיל בלגן גדול ולא על הפרקט. שני פיגועי התאבדות באוטובוסים בירושלים, הראשון בסוף ינואר, השני בסוף פברואר, שבוע לפני פתיחת הטופ 16. 20 הרוגים. 4 ימים לפני שאולקר מגיע לארץ, שני מחבלים מתאבדים מתפוצצים בנמל אשדוד, 10 הרוגים. שבוע אחר כך מגיעה התגובה של צה"ל, השייח אחמד יאסין מחוסל בעזה, ההרגשה היא של מלחמה מתקרבת, ולא רק שהפיינל פור בתל אביב עומד בסימן שאלה, אפילו המשחקים של ולנסיה וז'לגיריס כבר לא בטוחים. ולנסיה לא מגיעה לארץ וסופגת הפסד טכני, הנהלת היורוליג מתכנסת בברצלונה, שמצידה מוכנה לארח שוב את הפיינל פור.
3: הייתה פגישה מאוד מאוד מתוחה, ואנחנו הצגנו את עמדתנו, והבאנו גם מכתב ממשרד החוץ ומשרד הביטחון, ודאגו לביטחונן של הקבוצות שתגענה ארצה.
0: לאחר לבטים רבים מחליטים שכרגע האירוע נשאר בתל אביב. הלחץ גובר, וכששום דבר לא נראה יציב במדינה, גם הכדורסל מתחיל קצת לחרוק. הפסד חוץ לז'לגירי סודק מעט את הביטחון של מכבי, ואת התקווה לטיול קל לפיינל פור, וכשבמחזור החמישי מגיע הפסד מפתיע לאולקר, זה מתחיל להיראות לא טוב. בעצם, בשביל מיתולוגיה אמיתית, במקום הליטאים אמורה הייתה לעמוד מול מכבי, קבוצה בסדר גודל של ריאל מדריד, או צסקה מוסקבה, יריבה שהיא גם ממתנית וגם היסטורית. סיפור שהוא מעבר לשתי חמישיות של שחקנים על פרקט אחד, כאלו ששנה אחת כאן ושנה אחרת שם. ז'לגיריס קובנה, בדומה למכבי תל אביב, היא שליטה בלעדית בליגה בינונית של מדינה קטנה. ב-2004 הליגה הליטאית כבר רצה כליגה עצמאית.

0: 14 שנים, 12 פעמים השחקנים בירוק הרימו את צלחת האליפות. ב-99 היא אמנם זכתה ביורוליג עם טיוס אדני, אנטוני בוי ושטומברגס, אבל בחמש העונות עד למשחק בנוקיה היא לא הצליחה להגיע אפילו לשלב ההצלבה. בקיצור, קבוצת יורוליג בינונית. ז'לגיריס אולי הייתה אנדרדוג מול הקבוצה האיכותית, העשירה והביתית מתל אביב, אבל זה בהחלט לא היה קרב של דוד נגד גוליאט. פשוט משום שגוליאט שיחק בצד השני. דון נלסון, אחד המאמנים הגדולים בהיסטוריה של ה-NBA, ראה בקיץ 82, שחקן בן 17, ענק פיזי יוצא דופן, שכבר אז ישב על הספסל של נבחרת ברית המועצות, אלופת העולם. הוא הולך להיות השחקן הכי טוב בעולם, אמר המאמן האמריקאי, ולמרות שלא בדיוק עלה בתחזית, אפשר להבין ממה הוא כל כך התרשם. ארווידה סבוניס, מגדולי השחקנים האירופיים בהיסטוריה, קצת הקדים את זמנו. אף אחד לא ידע מה לעשות עם סנטר בגובה 2.21 שיודע להוביל כדור, למסור אסיסטים מאחורי הגב ולקלוע שלשות עם יד רכה של גארד. אחרי שארגן לעצמו ארון תארים מרשים וקריירה יפה ב-NBA, הליטאי הגיע לקראת יום הולדת 40 לעונת פרישה במקום שבו הוא התחיל. הרבה שחקנים חוזרים לעונות פרישה כדי לזכות לכבוד מהקהל, אולי לתפוס טרמפ על תואר אחרון בקריירה, אבל סבוניס, גם בגיל 40, עם גוף סווה קרבות ב-NBA, הגיע כדי לנצח.
1: החלק הכי חשוב אצלו ביכולת שלו זה לא הגודל, הגודל זה עוד אקסטרה, כי זה באמת גודל שלא נתקלים כמעט, אבל היה לו גם שכל, הייתה לו הבנת כדורסל ואינטליגנציית משחק ברמה הכי גבוהה שיש.
0: אנחנו זוכרים רק שתי שניות ורבע ממה שקרה לפרקט ב-8 באפריל 2004, אבל היו כמעט 40 דקות לפניהן ועוד 5 אחריהן. מכבי אמנם הייתה סיר לחץ מבעבע לקראת המשחק, אבל היא הייתה גם פייבוריטית ברורה. מול הקו הקדמי המרשים של ז'לגיריס עם תנוקה ברד וסבוניס, למכבי היו את וויצ'יץ', בסטון ודיון תומאס מהספסל, מאצ'אפ סביר לגמרי. בקו האחורי, לשרס ולפארקר לא היו מתחרים באירופה, בטח לא בקובנה, ועם צוות מסייע שכולל את בורשטיין, שלף, שרפ ודייביד בלוטנטל, שפתאום גילה את הידית שלו, האוהדים בצהוב היו די רגועים. משחק בית קובע על הפיינל פור, כל אחד במכבי יחתום על זה לקראת כל עונה.
2: שלום, זה אילן השואל. כן, אנחנו משחקים בבית, הפיינל פור בבית. אנחנו במשחק שעל הנייר צריכים לעבור אותו. היה מתח אדיר, שחקנים גדולים היו על הפרקט.
3: מכבי תל אביב נגד ז'לגיריס קובנה, מנצחת במשחק הזה תהיה הקבוצה השלישית בפיינל פור.
0: בניגוד לתחזיות, ז'לגיריס לא נכנסה להלם מהקהל והובילה 14-10. משחק עצבני, ידיים רועדות, לחץ. הרבע הראשון דווקא היה רבע של התקפה. אמרתם התקפה, אמרתם שרס. 18 נקודות היו לו בסוף הרבע הזה, ויחד עם כמה צליפות של בלוטנטל, מכבי מסיימת אותו ב-30-22, הכל לפי התוכניות. ברבע השני, סבוניס החליט להראות לשרס מי בדיוק הליטאי הגדול בהיסטוריה, והתחיל לקחת את העניינים לידיים.
3: כדור הולך אל סבוניס, שעושה את קליית הרב הזאת, אין אחד בעולם שיכול להגיע לגובה הזה ולחסום את הכדור.
1: אי אפשר לקרוא לזה בשם אחר, אבל סבוניס במשחק הוא באמת תחן את מכבי. סך הכל מכבי שיחקה מול ז'לגיריס וגם ניצחה אותה עם סבוניס ובלי סבוניס, אבל במשחק ההוא, המשחק הזה הוא באמת עשה מה שהוא רוצה, הוא היה פשוט בלתי ניתן לעצירה.
0: שרס נרגע קצת, פארקר לא פגע, ופתאום רק 3 הפרש לצהובים במחצית. מכבי כנראה שכחה לעלות לרבע השלישי, והענק הירוק סבוניס, במשחק האחרון בקריירה המפוארת שלו, תפר 2 שלשות, והעלה את ז'לגיריס ליתרון 6 בסוף הרבע. 7 שלשות מ-23 ניסיונות היו למכבי במשחק הזה, סבוניס, 2.21 להזכירכם, עשה 4-6.
3: המשחק הכי טוב של סבוניס השנה נגד מכבי בינתיים.
0: הרבע הרביעי היה כולו רן אנד בלגן. 66 נקודות משותפות וכמות היסטרית של זריקות עונשין. סך הכל היו 88 כאלו במשחק כולו. 2 קליות עונשין של קוטה מעלות את ז'לגיריס ל-88-85. שתי הקבוצות מבטרות על תרגילים ופשוט הולכות על עבירות מהירות בהגנה וצליפות בהתקפה. עד לסיום יקלו עוד 15 נקודות בחצי דקה. נזכיר, זמן שמספיק בדרך כלל לקצת יותר משתי התקפות רגילות. אז מה קרה שם בסיום הבלתי נתפס הזה?

0: עוד לפני המהלך של שרפ, שגם אחרי עשרות צפיות נראה לא הגיוני לחלוטין, התרחשה שרשרת של מקרים מוזרים שאנשים מאמינים לא יוכלו להגדיר אותם אחרת מלבד התערבות אלוהית, כלומר נס. עכשיו זה קורה, תהיו מרוכזים. 15 שניות לסיום, עד קוטה מעלה מהקו ג'לגריס ליתרון 6. כלומר, מכבי חייבת לייצר שתי התקפות של 3 נקודות ועצירה של הליטאים. שרס, גאון כדורסל באחד ממשחקי חייו, מחליט משום מה ללכת על חדירה וליאפ. כאן נכנס לתמונה הגיבור הנוסף של הצהובים, גידריוס גוסטס. מספר 5 בירוק החליט לבצע עבירה מטופשת, ושרס אומר תודה ומוריד מהקו ל-92-89. זו הייתה הנקודה ה-37 שלו במשחק, שיא לשחקן מכבי ביורוליג. פארקר יוצא בעבירה 5, עד קוטה כמובן קולע פעמיים, 9.8 שניות לסיום, 94-89. כמעט מדינה שלמה בהלם. אנשים תופסים את הראש מול הטלוויזיות, וביציעים של נוקיה מתחיל טפטוף החוצה. גם להפסיד וגם להיתקע בחניון.
1: ברגע האמיתי, מכבי מפסידה פעמיים לז'לגיריס. אלא אם כן יקרה נס.
0: אין כבר מה להפסיד, אז מכבי רצה, ושלשת התאבדות של בלוטנטל לא פוגעת בכלום. תנוקה ברד, מלך הריבאונדים בכל ליגה ששיחק בה, כולל היורוליג, הוא לא אחד שיפסיד ריבאונד הגנה פשוט, אבל 3 שניות לסיום, כשזה כבר לא ממש חשוב, ניקולה וויצ'יץ' גונב את הכדור מתחת לאף שלו ושם 2 עם הקרש, 94-91. ז'לגיריס לא לוקחת פסק זמן, ומוציאה את הכדור מהר. שרס מיד מבצע עבירה 5, יורד לספסל, לא לפני שהוא מברך את בני ארצו על הניצחון.
1: שרס הולך אל המאמן שלו, סירייקה, נותן לו איזושהי נשיקה קטנה, יורד לשב על הספסל, לשים את המגבת על הראש.
0: 2.2 שניות לסיום, 3 הפרש לקובנה, ועל הקו עומד אדון גוסטס. בגיל 24, שחקן הבית של ז'לגיריס הפך בפעם הראשונה לגורם חשוב בקבוצת נעוריו, עם תרומה יפה מהספסל ושורה של סיי קריירה. 17 פעמים הוא הלך לקו באותה עונה ביורוליג, ו-17 פעמים הכדור צלל פנימה. לא בדיוק בחירה טובה של מכבי לעשות עליו עבירה. הכדור הראשון שלו, זה שאמור לקבור את מכבי באופן סופי, ממש נכנס ויוצא מהסל. לפני הזריקה השנייה, ניקולה וויצ'יץ', זה שתמיד מאמין ותמיד חושב, לוחש לשופט לשים לב לתנוקה ברד, שנוהג להיכנס לצבע לפני הזריקה. הרי רק להשתלט על הריבאונד לוקח 2.5-2, ואז אין כבר זמן. אבל אם השופטים שורקים לכניסה מוקדמת, אז השעון עוצר והכדור יוצא מתחת לסל. גוסטס הולך לזריקה השנייה שלו, מצליח להחטיא גם אותה, וכפי שחזה וויצ'יץ', תנוקה ברד לא עומד בפיתוי ומסתער על הריבאונד לפני הזריקה. לא יאמן, אבל השופטים שורקים לכניסה מוקדמת. וויצ'יץ' גאון, פיני גרשון לוקח פסק זמן.
2: עכשיו צריך נס עם הרבה הרבה סוכר, עמי.
3: אני מרגיש כאילו חרב עליי עולמי, ועלתה כנגד עיניי התמונה מ-10 שנים שקדמו לכך שערכנו גם את ה... פיינל פור בארץ, ואמרתי, הנה אנחנו עוד הפעם מערכים ולא לוקחים חלק, וזה היה הרגשה איומה ונוראה.
4: חלק מהאוהדים עם הידיים על הפנים, חלק מסובבים את הגב, חלק יוצאים החוצה, מיואשים. אני כרגלי אף פעם לא מתייאש, ירדתי למטה, מתחת לסל. שחקן שלהם עמד עם שתי קליות עונשין, אני השתוללתי שם כמו שלא השתוללתי בחיים שלי. עד שמצאתי את עצמי בבית חולים.
0: התמונה בשידור הטלוויזיה התרכזה בתחילת המהלך רק בגור שלף, ולא הראתה מה קרה בקצה השני של המגרש. 4 צהובים עמדו שם לצד 5 ירוקים, וכשזריקת הקווטרבק של שלף התחילה לרדת, איינרס בגצקיס, לימים מאמן מכבי, שבאותו ערב קבע שיא אישי של 20 נקודות ביורוליג, החליט לעזוב את השחקן שלו ולתקוף את הכדור. היד המתוחה שלו הייתה כל כך קרובה לכדור, עד שהוא ממש הרגיש את משב הרוח שלו, אבל לרוע מזלו, השחקן שהוא בחר לעזוב היה דרק שרפ.
5: לי לא זכור שעבדנו על זה באימונים. כיוונתי לדרק שרפ, ודבר הכי חשוב, טיפת מזל תמיד עוזרת.
0: בכל משחקי הטופ 16 באותה עונה, שרפ קלה פחות ממה ששרס בעצמו קלה במשחק נגד קובנה. את הזריקה הזו, שתגדיר את הקריירה שלו, הוא לקח כשבמאזן שלו באותו ערב יש 0 נקודות ושתי החטאות ל-3. לא ערב קליות, לא שחקן חם, לא קלעי שנמצא בזון.

0: על המגרש היו גם הלפרין, בורשטיין ודייוויד בלוטנטל, שנראה כמו האופציה הסבירה, אבל כנראה שסביר זה ביטוי שבכלל לא קשור למה שקרה באותו ערב. אז שרפ קיבל את הכדור, הספיק לעבור את אד קוטה, איך זה נגמר בסוף, כולם יודעים. אולי המהלך הספורטיבי הכי גדול שנראה כאן, לא רק בכדורסל.
1: אוקיי, שתי שניות. שרפ עולה וזורק! נכנס! לא יאמן! זה נכנס! זה נכנס!
2: לא יאמן, רמי, פשוט לא יאמן.
3: מצאתי את עצמי ביחילוב, בשלוש לפנות בוקר, אני מתעורר. הרופא נכנס, וככה בדיכאון, אומר לי, הפסדנו. ושואל אותו איך זה קרה. אומר, אני לא אוהד מכבי, אני אוהד שלהם, הפסדנו.
4: אח שלי, עליו השלום, היה במשחק, ואמר לי, תשמע, אני חושב שכזה דבר לא היה וגם לא יהיה, ואתה תראה שאת המשחק הזה יזכרו לעד.
0: מכבי, כידוע, לא הביטה לאחור אחרי המשחק הזה. שתי אליפויות אירופה, עוד גמר יורוליג, והכל עם אחת הקבוצות הדורסניות והמרשימות שהיו בכדורסל האירופי, אולי קצת מתחת לספליט הגדולה של רג'ה וקוקוץ'. האם כל ההיסטוריה, לא רק של העונה הזו, הייתה נכתבת אחרת בלי הקליעה המופרעת של דרק שרפ? האם תלכיד השחקנים והמאמנים החד פעמי הזה היה בכל זאת נשאר במכבי? והאכזבה של צפייה מהצד בפיינל פור ביתי הייתה מתהפכת עם זכייה ב-2005? ומה קרה בצד השני? גוסטס, הגיבור הטרגי של הערב הזה, לא הצליח להתאושש. לא נרדמתי בלילות, הוא סיפר שנים אחר כך. מעולם לא ראיתי את ההקלטה של המשחק הזה. הקריירה המבטיחה שלו קיבלה טוויסט אכזרי, והוא הפך לשחקן די בינוני בליגות קטנות. בז'לגיריס היו משוכנעים שהיה להם סיכוי טוב להרים את הגביע בתום הפיינל פור, אבל הם חזרו הביתה בהלם. זה היה ההפסד הכי אכזרי שהיה לי כשחקן, סיפר ריינרס בגצקיס שאימן את מכבי במשך תקופה קצרה, ונזכר בכל רגע במשחק ההוא. קרו שם דברים שאי אפשר להסביר. ואם יש בכל זאת צביטה קטנה מהמשחק הזה, היא קשורה לאיש הגדול. ארווידס סבוניס, שזוכה היום לראות את בנו מככב ב-NBA, שיחק את המשחק האחרון שלו במסגרת האירופית, ועשה את זה כמו תמיד, בכישרון, עוצמה וספורטיביות שהפכו אותו לאחד השחקנים האירופיים הגדולים והאהובים ביותר. חשוב לזכור שעל כף המאזניים הספורטיבית, הנס של אחד הוא הטרגדיה של השני.
5: ברור שהסל של דרק שרפ הוא פתח לנו דרך לזכייה נוספת בגביע אירופה, שלאחר מכן גם הביא אותנו לזכיות נוספות, ארבע רצופות.
4: כשאני רוצה לצחוק על פיני גרשון, אז אני אומר לו... שאם לא המסירה הזאת, הוא לא היה גר איפשהו גר עכשיו, הוא היה גר באיזו שכונה פחות טובה. אז הרבה אנשים נהנו מהמסירה הזו, ואני רק יכול להגיד כל פעם, תודה רבה על זה שאני הייתי מעורב באופן כלשהו בדבר הזה.
0: והשאלה הזו, למזלם של אוהדי מכבי, נשארה היפותטית בלבד. כי הסל של שרפ, ואחר כך הערכה המוחצת, ייצרו את משחק הכדורסל הכי מפורסם ובלתי נשכח ששוחק אי פעם בישראל. וזה כולל גם ניצחון בגמר היורוליג ב-54 הפרש שלושה שבועות מאוחר יותר. כנראה שלפני התארים וההצגות, אנחנו פשוט מכורים לדרמות. את הפודקאסט ערך ותחקר ארנון דומיניץ. צוות ההפקה, ליז חסון ועידו בנעים. על הסאונד, אורן חורש. עורך 5 רדיו, מנור בירמן. אתם מוזמנים להוריד את האפליקציה שלנו 5 רדיו, להאזין לעוד המון פודקאסטים וגם לשידורים ישירים, וגם מוזמנים מאוד לכתוב לנו על מה לדעתכם צריך להיות סיפור המשחק הבא שלנו.

0: טוב לדעת שים הדר מתחיל את עונת היורוליג החמישית בקריירה שלו, ובכל שנה עשה זאת במועדון אחר. הגארד הישראלי החל את מסע הנדודים בפרטיזן בלגרד, משם עבר לפנרבחצ'ה, ביירן מינכן, הפועל תל אביב, והשנה חצה את הכביש והחליף את האדום של הפועל בצהוב של מכבי. כי טוב לדעת.
1: תגידו לי, מה קורה

0: ים הדר במכבי? קרינגטון ואיתודיס ביחד? אוברדוביץ' על הקווים בארנה? תכלס, חייב לראות את זה. ליגת ווינרסל בערוץ הספורט.
1: צהריים טובים, חמש באוויר, חדר החדשות, אנחנו, אני כאן איתכם לשעה הקרובה, ויש לנו יום עמוס בספורט, גם עם נבחרת ישראל, גם עם היורוליג שחוזר, שתי התל אביביות שפותחות את העונה שלהן ביורוליג, אבל קודם כל, כמובן, המבזק שלנו. מבזק החדשות שלנו ייפתח איך לא עם נבחרת ישראל שתעלה הערב למשחקה הראשון במסגרת שלב הבתים של ליגת האומות כאשר תתארח באצטדיון מלא בלינץ אצל נבחרת אוסטריה. המאמן הלאומי רן בן שמעון מגיע להתמודדות עם סגל מלא לאחר ששחקני ה-MLS והליגיונרים השלימו את הצטרפותם למשלחת. בהדרו של אלי דסה מהרכב הפותח, מי שיענוד את סרט הקפטן של הנבחרת הוא מנור סולומון. לקראת שריקת הפתיחה, כוחות ההבטחה המקומיים נערכים בכוננות מתוגברת סביב מלון הנבחרת ובסביבת האצטדיון, הכוללת נוכחות של כלבי גישוש והבטחה אווירית, זאת במקביל להכנות המקצועיות האחרונות לקראת האתגר הראשון מתוך ארבעה משחקים המצפים לנבחרת בחלון הנוכחי. שידור ישיר אצלנו כאן בערוץ הספורט, החל מהשעה 9. כדורסל עכשיו, עונת 26-27 ביורוליג יוצאת הערב לדרך עבור שתי התל אביביות. הצהובים יפתחו את העונה בצרפת כשיפגשו את וילרבן למשחק הפתיחה במטרה לפתוח את המפעל ברגל ימין. בצד המקצועי, המאמן עודד קאטה שיהנה מסגל מלא למעט גור לוי הפצוע, כאשר דניאל טייס, אושי בריסט וג'ימי קלארק יתאמנו באופן מלא, אם כי לגבי קלארק תתקבל החלטה סופית סמוך למשחק בשל מורכבות הפציעה שעבר. בנושא אחר, נסללה הדרך לרישומו של ים הדר במכבי תל אביב לקראת הופעת הבכורה שלו הערב, אחרי שנגמרה הסאגה עם הפועל תל אביב על רקע מחלוקת כספית. הצדדים הגיעו להבנות לפיהן האדומים יפצו את הגארד ב-150,000 ש"ח, ובתמורה חתם הדר על כתב היעדר תביעות לסגירת הפרק. בצד האדום, אחרי עונת בחורה מוצלחת שהסתיימה בהפלה לפלייאוף, הפועל תל אביב תפתח את עונת היורוליג בסופיה מול ביירן מינכן. לקראת ההתמודדות התייחסו המאמן דימיטרי סיטודיס ושחקן הקבוצה זק לידי לאתגרים המקצועיים ולגעגוע הביתה. איתודיס הדגיש את חשיבות הלמידה מעונת הבחורה במטרה להימנע מטעויות. זק לידי ציין כי הקבוצה מוכנה למרתון ארוך והזהיר מפני קצב המשחק המסוכן של הגרמנים, וקרא לקהל המקומי להגיע ולדחוף את הקבוצה. ועם חזרת היורוליג חוזר גם ויזה פנטזי יורוליג, משחק הפנטזי הרשמי של ערוץ הספורט, שכבר סחף מעל 25,000 משתתפים שהרכיבו את קבוצות החלומות שלהם. המשתתפים שמתחרים על המקום הראשון יזכו בפרסים שווים במיוחד, הכוללים בין היתר חופשות בארץ, מסכי טלוויזיה יוקרתיים ואת הפרס הגדול, חוויית אירוח חלומית במשחק יורוליג באירופה. כנסו עכשיו לאתר הפנטזי של ערוץ הספורט, תרכיבו את הנבחרת שלכם, ואולי אתם תהיו אלו שיקטפו את הפרסים הגדולים. עד כאן המבזק שלנו, אנחנו יוצאים לדרך. ואנחנו ישר עוברים למוטי פשחצקי, כתבנו שנמצא איתנו בלייב. שלום לך, פשחה, צהריים טובים.
2: היי, היי, אדר, צהריים טובים מלינץ, בחוץ מבול, אז ככה מצאנו את הדרך גם להעביר אליכם את התחושות שלנו כאן באוסטריה לקראת המשחק הראשון בקמפיין מוקדמות ליגת האומות, וזה מתחיל הערב מול הנבחרת האוסטרית, ויש כבר הרכב חד משמעית מבחינתו של המאמן הלאומי רן בן שמעון, שסובל ממצוקת בלמים לא פשוטה, ומחלוצים שככה מנסים להתאושש מג'טלג, על כך דיברנו בימים האחרונים. אז בואי רגע, אדר, ננסה לצייר את ההרכב שהנבחרת אמורה לעלות איתו במשחק הערב הזה, 9:45, שעון שלכם שם בישראל, שידור ישיר כאמור בערוץ הספורט. דניאל פרץ הוא השוער, רוי רביבו וגיא מזרחי בעמדות המגנים, עידן נחמיאס לצידו של ניקיטה סטויאנוב, צמד הבלמים של הנבחרת שלנו, דור פרץ, אליאל פרץ ואוסקר גלוך באמצע, סולומון בצד אחד, חליילי בצד השני, וסייד אבו

0: פרחי, הוא זה שאמור לפתוח בעמדת החלוץ. אגב, הדר, צריך לומר, זה מערך שיכול להשתנות בקלות, זה הרכב מאוד גמיש שיכול להפוך פתאום לשלושה בלמים כשגיא מזרחי מצטרף לחבר'ה האחרים, ועידן נחמיאס כבר שיחק את הלאסט, את הבלם האחרון שלנו, וסטויאנוב עם רגל שמאל, אז זה בכלל יכול להתאים למערך הזה, ואז חלילי ירוץ על כל קו ימין, רביבו על כל קו שמאל, וגלוך וסולומון יהיו קצת יותר באמצע, שכל אחד יזוז קצת ימינה ושמאלה לפי התפקוד שלהם במגרש, אבל זה מה שהולך לקרות, ועוד בשורה אחת, קצת פחות נעימה וטובה, אבל גם לא כזאת שמשפיעה לפחות על ההרכב היום. אבו פאני וגנדלמן הם שני השחקנים שמחוץ לסגל היום, אבו פאני נשלח לצילום, לא סובל ממתיחה במפסעה, אבל כן יש שם איזושהי רגישות, תיקחו אותו לאט לאט בהדרגה כדי שיוכל לשחק במשחקים הבאים. גנדלמן אנחנו מכירים, פציעת ברך כבר תקופה ארוכה, אבל יפה מאוד לראות גם שחקנים שהם בעבר אולי היו מוצאים דרך לברוח מלהגיע לנבחרת ישראל, מוצאים היום את הכוחות באמת להיות כאן ולהיות חלק, גם אם הם לא יכולים לשחק בטח במשחק הראשון.
1: כן, פשוט אני שומעת אותך, ואני חייבת להגיד, אני לא יודעת אם זה מפתיע אותך, אבל זה כן מפתיע אותי, שהבחירה היא ללכת עם נחמיאס וסטויאנוב, וזה אומר שרז שלמה נשאר על הספסל. זה מפתיע גם אותך?
0: לא, האמת שלא, כי עידן נחמיאס בקמפיין לא האחרון, אלא לפני כן היה בנקר של רן בן שמעון, וגם כשהוא לא היה משחק, הוא היחיד מבין כל השחקנים, שהוא לא היה משחק בקבוצה שלו, הוא היחיד מבין כל השחקנים, ששיחק את כל שמונת המשחקים בקמפיין שלפני כן, ולכן יש גם, את יודעת מה שנקרא, שחקנים של מאמן. לגוטמן היה את זה בזמנו עם ביברס נטחו, היה פחות טוב, יותר טוב בקבוצות שלו, תמיד ידע לסמוך עליו. לרן בן שמעון במקרים מסוימים, היו שחקנים שמאמנים אחרים לא ספרו, דן ביטון, אליאל פרץ, שרן לקח אותם ובאמת הפך אותם לדומיננטים בנבחרת, והיום כשאנחנו במצוקת בלמים קשה, כי צריך לזכור הדר, איתי רוטמן פצוע, בלוריאן פצוע, למקין פצוע, שניים מהשלושה האלה היו אמורים להיות השחקנים הבלמים הפותחים במשחק הערב נגד אוסטריה, אבל הם לא יוכלו לעמוד לזכותו של רן בן שמעון, ולכן הוא לא מחפש תירוצים. מבחינת רזומה
1: ושחקנים, שאני כותבת אותך, בהיעדר אותם שחקנים פצועים, בלמים פצועים, ומחסור הבלמים שאנחנו נהנים ממנו במרכאות כבר כמה שנים טובות, למה ויתור לא נמצא שם איתם? אתה יודע, שיחק כמעט כל משחק בבאר שבע, עונה, נמצא בכושר, אין בלמים, אוזרח לשם הנבחרת, הוא לא קצת חסר?
0: קודם כל, את יודעת, הוא כבר לא בחור צעיר מצד אחד, והוא היה צריך אותו לעניין נקודתי. דבר שני, למרות שהיו גישושים סביב ההגעה האפשרית של מיגל ויתור חזרה לנבחרת ישראל, הוא הבהיר שיש לו דברים לעשות מיד אחרי הקמפיין האירופי של הפועל באר שבע, ותוך כדי הפגרה בפורטוגל. ורן בן שמעון, אגב, הבהיר לכל אורך הדרך שהוא רוצה שחקנים שקודם כל בראש, מבחינה מנטלית, רוצים להיות בנבחרת שלנו, מוכנים לתת את הכל, אם זה דקה, שתיים, על הספסל, ביציע או בהרכב. וכנראה שמיגל לא היה בקטע הזה. נחמיאס הוא זה שנבחר להיות לצד סטויאנוב. רז שלמה, כשהוא שיחק במשחקי נבחרת ישראל, עשה המון טעויות בנבחרת. היה השם בלא מעט שערים. אני לא אומר שהוא לא שחקן טוב, הוא שחקן טוב בעיניי. אבל מבין שלושת הבלמים האלה, אני חושב שזו החלטה נכונה.
1: אנחנו רואים בדיוק על המסך את אלי דסה שמעביר את סרט הקפטן למיגל ויתור. מי היום יענוד את סרט הקפטן? כי אני מבינה מהרכב שלך שאלי דסה לא פותח ב-11.
0: כן, אלי דסה לא פותח, אבל הוא נותן לא מעט גם מסביב לנבחרת. אני חושב שגם מהבחינה המקצועית, וככה יצא לי לדבר עם אנשי הצוות הרפואי והכושר, הוא עומד בנתונים הפיזיים הטובים ביותר. אגב, בעבר גם שחקנים שלא שיחקו במשך תקופה ארוכה והוזמנו לנבחרת, גם אלי דסה עצמו ידעו להביא את עצמם ליכולת טובה. אז כן, דסה לא פותח. מנור סולומון הוא הקפטן, זה היה ידוע מראש, ואחריו זה דור פרץ ודניאל פרץ, אז ככה שמנור סולומון עונד היום את סרט הקפטן, ובכושר שהוא נמצא, גם הוא, גם ענן חלילי, גם אוסקר גלוך, בוודאי יודעים שהרבה מאוד על הכתפיים של השלושה האלה. אני חושב שאם אנחנו צריכים לשים נקודה אחת שבאמת צריך לשים לב אליה, זה שהליגיונרים שלנו, הדר, מגיעים בכושר נהדר, כושר שאני לא זוכר את הליגיונרים שלנו נמצאים בו. הם לא עוד שחקנים שבאים להעביר את הזמן בקבוצות שלהם, לקחת כסף ולחזור הביתה. הם מככבים, הם מנהיגים, הם מובילים, ואת כל הדברים האלה הם צריכים להביא גם למשחק הערב נגד אוסטריה, ובין שימון

0: בארבעה משחקים בתקופה כל כך קצרה, צריך לדעת לא רק לנהל את הסגל, לדעת לנהל גם את ההרכב, כי המשחק בין היום מול אוסטריה, לאחר מכן מול קוסובו ושני משחקים מול אירלנד, זה משחקים שונים לגמרי, גם ברמה המנטלית, גם ברמה הפיזית, כי האוסטרים הם לא אירלנד, שהיא נבחרת הרבה יותר גבוהה וחזקה ופיזית, ובכלל הסגנון הכדורגל הזה, אז גם פה יש לרן בן שמעון והצוות שלו הרבה כאבי ראש והרבה מחשבות לקראת ההמשך.
1: שחר, במקביל להכנות למשחק הזה, אנחנו כל הזמן שומעים על אמירות שמגיעות מצד אירלנד, על מחאות מצד אירלנד. אני אשמח לשמוע ממך ברמה האישית, איך האווירה כישראלי שם בלינץ?
0: כן, אז קודם כל יצא לנו המזל שאנחנו נמצאים כאן עם אלי גוטמן, מאמן נבחרת ישראל לשעבר, שכבר עבר לא מעט דברים, גם עם אנטישמיות וקריאות כאלה ואחרות. קודם כל הוא תמיד שומר עלינו, אנחנו בעצם פה הילדים שלו כולנו, אבל אני מדבר ברמה האישית, גם הוא כמאמן נבחרת ידע להשאיר את כל הדברים שמסביב בצד, ולהתרכז בעניין המקצועי לקראת המשחק הראשון מול אוסטריה, ואני חושב שזה מה שצריך לעשות. לגבי אירלנד, ברור שזה לא נעים, זה לא כיף. Unfortunately, אדר, אנחנו כבר רגילים לחרה הזה, כן? מצד כל האנשים האלה שזורקים כל מיני אמירות מטופשות ולא חכמות ומבלי לדעת בכלל על מה מדובר. ואת יודעת, הניצחון שלנו יהיה על הדשא. זה מה שאנחנו מקווים שהשחקנים שלנו יביאו. אני חושב שזה ההשתקה הגדולה ביותר לכל אותם אלה שמדברים היום בגנות ישראל, מבלי לדעת בכלל על מה הם מדברים.
1: חד משמעית, ואתה מזכיר אמירות מטופשות, אחת מהן הייתה גם האמירה אתמול לכיוונו של מנור סלומון במסיבת העיתונאים לקראת המשחק הזה, אז בוא נשמע קצת ממה שנאמר שם גם על ידי רן בן שמעון וגם על ידי מנור סלומון.
2: The Austrian president, Alexander van der Bellen, said Israel committed some war crimes in Gaza. What can you say about this in before the match?
3: What do you want me to reply? I don't know. What do you want me to reply? I'm a football player. I'm here to play football. I have a match tomorrow and I'm focused only and solely on the game.
4: אתה מחכה.
1: דעתך על התשובה הזו של מנור סלומון, ענק הראוי, היה צריך להיות אולי יותר נחרץ?
0: אני אגיד לך מה, ציפיתי לשאלות האלה, וזה אכן נכון מה שהכתב האוסטרי שאל. בהחלט נשיא אוסטריה השתתף ביום שלישי האחרון באיזשהו דיון ודיבר גם על הנושא הזה, כך שהעיתונאי עשה את עבודתו, ומנור גם כן עשה את עבודתו. אני חושב שזה לתת להם פרס להמשיך ולהעביר את המסרים האלה במסיבת העיתונאים. אני חושב שיש ותהיה גם. האפשרות, גם ליושב ראש ההתאחדות לכדורגל שינו זוארץ שנמצא כאן איתנו, אני רוצה לומר לך שהוא פנה לוופא במכתב מאוד חריף ותקיף בעקבות הדברים האלה של המאמן האיסלנדי, המאמן של נבחרת אירלנד, ואני מקווה שיטפלו בזה. להגיד לך שיטפלו בזה, בתחושת הבטן שלי לא יעשו עם זה שום דבר, אנחנו קצת נטל ועול על כל האנשים האחרים, ועדיין, בניגוד לנבחרות אחרות, אנחנו עדיין במשחקים האלה, ואנחנו צריכים להביא את התוצאות על הדשא ולהראות לכל העולם עד כמה העם שלנו חזק, לא רק במישור הביטחוני,
1: אולי דווקא הדברים האלה ידרבנו קצת יותר את השחקנים על קר הדשא, ידחפו אותם, יתנו להם עוד איזושהי מוטיבציה מעבר כמובן למפעל החשוב שאנחנו מתחילים.
0: תשמעי, אוי ואבוי בעיניי, אם שחקן שלובש את החולצה של הנבחרת ועומד בהמנון של ישראל צריך עוד מוטיבציה כדי לשחק מול נבחרת. וזה לא משנה אם זה סן מרינו, ואני לא מזלזל, או גרמניה, ספרד, איטליה וצרפת. שחקן נבחרת ישראל צריך לבוא לתת את ה-120% שלו בכל משחק, בטח בתקופה הבא אנחנו נמצאים, בטח לפני חג הסוכות כדי לעשות לכולם חג שמח, ובטח לאור ההתבטויות המטופשות האלה שאנחנו שומעים משקה מערב, אם זה מאוסטריה, קוסובו, אלבניה, לא משנה מאיפה, במקרה הזה מאירלנד. והנבחרת שלנו מבינה את זה, לא פשוט לשחק מחוץ לבית כל כך הרבה שנים, קשה מאוד בלי הקהל ובלי התמיכה, ועדיין הצלחנו להוציא בקמפיין הקודם תוצאות טובות במשחקים שלא חשבנו שנגיע אליהם. מצד שני, יש לנו הגנה, משחק הגנה רע מאוד, שגם רן בן שמעון, בלם לא רע בעיניי כששיחק כדורגל, לא הצליח לפתור את בעיית משחק ההגנה שלנו, ומעניין לראות איך הוא יצליח הערב. זה לא הולך להיות פשוט, הוא מאלתר בהגנה, הרכב שלא שיחק מעולם ביחד, מעניין, מעניין ונקווה.

0: לטוב.
1: מעניין, ואנחנו עוד מעט נשמע גם את דעתו של אלון חרזי בנושא הבלמים וההגנה של רן בן שמעון. פשוט אנחנו יודעים על מחאות שאמורות להתקיים סביב המשחק הזה?
0: כן, אנחנו יודעים שקודם כל ההבטחה היא הבטחה גדולה, לא כמו במקרים בהם ישנם לא מעט מוסלמים, במדינות כאלה ואחרות שכבר ראינו. הנבחרת שלנו רחוקה קצת מלינץ, והיא מסודרת מבחינת ההבטחה, על אף שברחובות המקבילים למלון של הנבחרת יש למעלה מ-15 כנסיות להבנתי. הכוחות כאן שומרים עליהם, גם הכוחות המקומיים, גם אנשי שבק מוסד שהגיעו עם הנבחרת שלנו. ברמה של להסתובב בעיר, אני יכול לומר לך, הרגשה היא טובה. לגבי הפגנות יהיו שתיים. אני לא חושב שיש צורך לנקוב איפה הן יהיו כאן בלינץ, אבל הן כן יהיו באזורים מרוחקים מהאצטדיון, שזה כבר טוב. ומעבר לזה, אנחנו לא מודאגים. אנחנו, כמו שאמרתי, לצערי, אנחנו רגילים, והמטרה היא לבוא ולנצח ולעשות תוצאה, אם לא לנצח אז לעשות תוצאה טובה כדי לשמור באמת על הסיכויים בבית הזה, כי המטרה היא מאוד ברורה, לא מדברים יותר על תהליך ובנייה, לא שאני מזלזל במילים האלה, אני חושב שיש גם לזה מקום, אבל כרגע לא מדברים על המילים האלה, הן לא רלוונטיות בכלל, רק תוצאות, והמשימה הברורה היא להפיל ליורו 2028, עם דרך ליגת האומות או דרך מוקדמות היורו, אבל ליגת האומות חשובה כדי לסיים בדרג שבהגרלה הבאה, אם חלילה לא נסיים במקום הראשון בבית הזה, נוכל לקבל יריבות שהן על הנייר קצת יותר נוחות כדי לעמוד במטרה שההתאחדות לכדורגל הציב על המאמן הלאומי.
1: כן, אז די עם התהליכים, עכשיו זה הרגע של נבחרת ישראל, והלוואי שהם יענו על כל המחאות האלה וכל השיח הזה על קר הדשא. פשחה, תביא לנו ניצחון, תעשה לנו חג שמח. אני סומכת עליך.
0: אני מבטיח להביא לכם את אלי גוטמן ועמיחי שפיגלר בכל הצי.
1: אם צריך, תיכנס בלם, שכה.
0: את מוטי אברהם שמתפקד. אני הבחור המנטלי, ככה, מסביב.
1: שכה, תמשיך ליהנות שם ולעשות עבודת חיל. תודה רבה לך ובהצלחה היום בערב.
0: תודה, אדם. תודה, תודה. צהריים טובים.
1: אנחנו ממשיכים לעסוק בנבחרת, אבל קודם כל נשמע קצת מהדברים של רן בן שמעון במסיבת העיתונאים אתמול.
2: אתה מחכה לרגעים האלה. אני חושב שהדבר שהכי מרגש אותי זה להיות עם החבר'ה האלה כל פעם מחדש, כי באמת יש אווירה טובה בנבחרת ויש חבר'ה מאוד מאוד טובים ורציניים, וזה משהו שהצוות חיכה לו הרבה זמן. לא יהיו חיסורים, יעלו שחקני הגנה טובים. אני באמת מנסה ממש ממש להתרכז במי שנמצא ומי שיכול עד שבאנו לפה, עשינו מקסימום לנסות להביא לפה לנבחרת את השחקנים הכי טובים לפי דעתנו. ברגע שיש פציעות, שזה חלק מהמשחק וזה חלק אצל כל נבחרת, יש שחקני הגנה, יוצאים מן הכלל ויש נבחרת טובה.
3: But no, do you think it's a disadvantage?
2: No, of course it's not normal. It's not normal physically, it's not normal mentally. But this is the situation we are... We can only handle things that in our hands. This is out of our hands. They have a match, and we have a very important day in the Jewish people. So this is the situation. We will try to handle it in the best way we know. And we have good players ready to go on the pitch. כל שחקן נבחן לעומק. כל שחקן שמגיע לנבחרת נבחן לעומק. ואין איזה פרמטר אחד שהוא קובע בלעדי. כל השיקולים עומדים בפניי, ואני יש לי את הזכות לבחור, וגם את החובה, לבחור את השחקנים הטובים ביותר שישחקו. אני חושב שברגע שאנחנו כבר פה, ואנחנו יום לפני משחק, אני חושב שעניתי על כל הדברים האלה במסיבת העיתונאים שכינסתי ושכינסנו בהתאחדות, ושאלו אותי על הסגל. אני חושב שאת הדבר הזה הסברתי אותו. אני מבין גם דרך אגב את השאלות. אני לא מתנגד לשאלות האלה, והן שאלות לגיטימיות בעיניי. הסברתי את הדברים האלה, ואני מה זה שמח שאלי דסה פה איתי.
1: אז מירן בן שמעון לאלון חרזי לשעבר, עוזר מאמן נבחרת ישראל, 89 הופעות בנבחרת הלאומית, מי אם לא אתה, אלון, להכין אותנו לקראת המשחק הזה, קודם כל מה שלומך, צהריים טובים.
4: צהריים טובים, הכל בסדר, נהנים קצת מהחג ומחול המועד ומתכוננים לחג הבא.
1: כן, אנחנו בגשר בין חגים.
4: נכון.
1: אני אשמח לשמוע ממך קצת את דעתך, שמענו

0: קודם ממוטי פשחצקי על ההכנות של רן בן שמעון, על סטויאנו ונחמיאס שאמורים לפתוח כבלמים. דעתך על ההחלטה הזאת, רז שלמה בעצם על הספסל?
1: תשמעי, בסופו של דבר רן מכיר את כל השחקנים שמשחקים, גם שני הבלמים שנקראו לדגל כרגע להיות אלה שיהיו הבלמים של הנבחרת. כל בסופו של דבר ניסוי וטעייה, אין הרבה ברירות, יש לנו פצועים, אנחנו יודעים שיש לנו שחקנים פצועים בנבחרת, בלמים בעיקר, אז גם למקין, גם בלוריאן וגם רוטמן שפצועים בעיקרון לא יכולים לשחק בתפקיד כרגע, אז שניים שמשחקים בחול כרגע, גם נחמיאס וגם יוני, יצטרכו להיות במיטבם בשביל להוכיח שמקומם בנבחרת, בסגל, לפעמים מקבלים הזדמנויות, צריך להוכיח בנושא הזה.
0: אני מרגישה שכבר בתקופה שלך, אבל השיח היה על מצוקת בלמים, על זה שאין מספיק בלמים ישראלים איכותיים, טובים. עכשיו למקין ובלוריאן עוד יחסית משפרים את המצב, אבל כשהם פצועים, קשה לזמן בלמים לנבחרת. זאת אומרת, יש מצוקה מאוד מאוד גדולה כבר כמה שנים, ואני טועה איך פותרים את זה.
1: שני, בדור שלנו עוד היינו בלמים יחסית...
0: אני מדברת על תקופתך כעוזר מאמן, לא כשחקן.
1: אוקיי, בסדר.
0: תקופתך לא היו בעיות בלמים.
1: חידצתי את זה, בסדר. אז תשמעי, גם בתקופה שלנו הייתה מצוקה מסוימת, גם הזרחנו את מיגל ויטור, שנתן לנו עוד איזה עזרה מסוימת גם לתקופה קצרה. בסופו של דבר, בלמים צריכים להיות בכושר משחק, לשחק, אם הם יכולים להיות כאלה גם שמשחקים בחול, בקצב אחר, בתדירות יותר גבוהה ובלחץ יותר גבוה, אז הדברים האלה יכולים רק לעזור ולהשביח ולעזור לנבחרת כמובן. אבל עוד פעם, אין לנו הרבה בנבחרת, גם בזמנים שלנו וגם בזמנים של היום, אין הרבה פעמים כדי לייצר איזה משחקי מבחן או הכנה מסוימת בשביל לבחון הרכב כזה או אחר. החיים דינמיים, כדורגל גם מאוד דינמי, ויש פציעות ויש הרחקות ויש אלף ואחד דברים, והחוכמה היא לדעת למצוא את הנכונים והטובים ביותר באותה תקופה, אין מה לעשות, וזה מה שרן מנסה לעשות כרגע.
0: כן, אנחנו בבית עם אוסטריה, אירלנד וקוסובו. איפה ביחס לנבחרות האלה אנחנו אמורים לסיים את הבית לדעתך?
1: אני מאוד מקווה שאנחנו נהיה בשתיים הראשונות.
0: כולנו.
1: אני לא רואה משהו מאוד מאוד שונה בין חוץ מאוסטריה לבינינו לבין קוסובו ואירלנד. נבחרות די שוות ביכולות שלהם, בעוצמות שלהם. יש לה נבחרות האחרות, נגיד קוסובו היא נבחרת מאוד מאוד טכנית, אבל קצת יותר פיזית. אירלנד יותר פיזית, פחות טכנית, ואוסטריה שילוב של גם וגם. אנחנו נמצאים איפשהו בין אוסטריה לבין השתיים האחרות. אם נצליח לעצור את אוסטריה ולגנוב נקודות בצורה כזו או אחרת באחד מהמשחקים, זה ייתן לנו תנופה אדירה להמשך. אבל בסופו של דבר, הרצף הזה של כל המשחקים בפעימה אחת, לעשות את כולם, זה משהו לא קל.
0: כן.
1: שבו צריך לדעת לנהל גם את הסגל נכון, גם את השחקנים נכון, לדעת לרושי שחקנים, לדעת לעשות שינויים כאלה ואחרים. לא פשוט, עסק מאוד מאוד מורכב בתקופה הזאת, אבל זה אתגר שאנחנו צריכים אולי לנסות להתרומם ממנו.
0: ואוסטריה בחוץ זה האתגר לדעתי הכי גדול שמצפה לנבחרת שלנו בבית הזה.
1: אמרתי לך שאנחנו חוץ מאוסטריה, אנחנו יחסית ברמה שווה לשתיים האחרות, אבל גם אצל השתיים האחרות, למרות שאת אירלנד אנחנו נארח ונתארח שני משחקים שלא בישראל ולא באירלנד, אז אני אומר שם אולי יש לנו אפשרות באמת לקזז את הפערים של אירוח במשחק בית מבחינת משחקי החוץ שלנו. אז אוסטריה נצטרך לגנוב תוצאה טובה מאוד לעשות, אפילו טקו שם זה יהיה הישג מצוין לנבחרת וייתן לה נקודת פתיחה נהדרת. פחות מזה נצטרך להיות תלויים במשחקים האחרים. אבל בלי לגנוב מהנבחרת מספר אחת בבית, מבחינת הרמה, נקודות, יהיה לנו קשה לעלות.
0: כן. אני רוצה לשאול אותך כשחקן,

0: לשים אותך קצת בכובע של יריבה, כי אנחנו שומעים על מחאות מאוד אינטנסיביות מול שחקני נבחרת אירלנד, שלא לעלות לשחק מול נבחרת ישראל, ההתאחדות שם החליטה שהם כן עולים לשחק, אבל עכשיו גורמים עצמאיים מוכרים מחוץ לבתי המלון, מול שחקנים ספציפיים, מנסים לשבש את השגרה שלהם כדי שהם יקבלו כאינדיבידואלים את ההחלטה שלא לעלות לשחק נגד נבחרת ישראל. כשחקן, זה משפיע הדברים האלה?
1: תראי, אני אף פעם לא הייתי בצד ההוא, אני בצד שלנו כל הזמן, ואני יכול להגיד לך שמי שלא רוצה לשחק נגדנו, אהלן וסהלן, תן לנו יום מנוחה.
0: אנחנו לא מתנגדים למחאות שכאלה.
1: תן לנו מנוחה, שלא ישחקו בשני המשחקים, יהיו לנו 6 נקודות והכל יהיה בסדר. שלא ישחקו, שלא יעלו, אנחנו מבחינתנו באים מוכנים, באים מפוקסים, יש לנו מטרה אחת, וזה לעבור כל משחק ומשחק. אנחנו כרגע הראש שלנו באוסטריה, נעבור את אוסטריה, נתייחס לאירלנד, מי שלא רוצה לעלות, שלא יעלה.
0: אלון, כמה אתה מתגעגע לנבחרת? להיות שם איתם?
1: לנבחרת? זה חוויה בלתי רגילה. את יודעת, גם בתור שחקן וגם בתור עוזר מאמן, להיות חלק מהנבחרת זה תמיד תמיד חוויה בלתי רגילה, שייכות. זה סוג של בית, גם אם אתה עוזב אותו, הוא תמיד נשאר בלב, ותמיד, את יודעת, גם לנסוע בתור שחקן עבר עם הנבחרת, הייתה חוויה בלתי רגילה, לחוות את הכל שוב, אז אנחנו מהבחינה הזאת תמיד חלק, תמיד היינו ותמיד נהיה, גם הדבר האחרון שעשו לנו עם האגדות לפני כשבוע וחצי שבועיים, לראות את כולם, כל הדורות, חלק מהנבחרת, זה משהו שקשה להסביר, שייכות שפשוט גאווה לכולם.
0: איך הכושר שלך? אם יצטרכו, אתה יכול לתת כמה דקות?
1: אני בתיקי נבחרת ישראל, אנחנו משחקים, אנחנו פעילים, תשמעי, אנחנו עושים משחקים. שיחקנו השבוע גם משחק לזכר מישהו בבת ים, ואנחנו כל פעם זמינים, ואנחנו מקיימים משחקי ראווה, ואנחנו גם מתועדים אולי לנסוע לחול לכמה משחקי ראווה, אז אנחנו פעילים, את יודעת, לא באותו כושר, לא באותו אינטנסיביות, אבל אנחנו משתדלים לא לבייש את הפירמה, כמו שאומרים.
0: איך אתה יכול לבייש את נבחרת ישראל? אתה מתגעגע לנבחרת, והנבחרת והאוהדים מתגעגעים אליך בנבחרת. אלון חרזי, תודה רבה לך על השיחה הזאת. שיהיה לך חג שמח.
1: חג שמח לכולם.
0: אנחנו ממשיכים עם ההכנות לקראת משחקה של נבחרת ישראל הערב, עם השידור שלנו בתשע בערוץ הספורט, ואיתי על הקו, אייל לחמן ידידי, צהריים טובים לך.
2: מה קורה, אדר?
0: טוב, מה שלומך?
2: מצוין, בסדר גמור.
0: מתרגש לקראת משחק הנבחרת היום? זה תמיד מרגש משחק הנבחרת.
2: מאוד, מאוד, ובמיוחד שתמיד לפני תחילת איזה תקופה, של משחקים, ומדובלה במשחק נבחרת, אז יש איזושהי התרגשות וציפייה לבאות, ותמיד נראה שהפעם זה הפעם, כמו בשיר, היום זה היום, אבל באמת, אנחנו...
0: זה הרגע, הנה בא השעה.
2: בדיוק. מה תביא את הרוח?
0: נקווה שדברים טובים.
2: כן.
0: מה הציפייה שלך במשחק היום? מה הציפייה הריאלית של נבחרת ישראל במשחק הזה בחוץ נגד אוסטריה?
2: הציפייה היא גבוהה, אני מאוד מאמין בנבחרת הזאת, אני שומע את כל הפרשנים ואת כל אלה שמדברים על הסיכויים הגדולים ומדברים שהפעם יש לנו יותר ליגיונרים ושחקנים יותר ידועים ויותר מפורסמים ויותר טובים, אני תמיד אוהב לצלול לדר כמו שאת מכירה אותי לתוך הפן המקצועי ולומר שהרבה שנים לא הייתה לנו נבחרת כל כך מהירה או נבחרת עם כל כך הרבה שחקנים שמקדררים את הכדור. ולמה הדבר הזה כל כך חשוב? כי גם כשמשחקים נגד נבחרת כמו אוסטריה, שהיא סך הכל נבחרת חזקה ומנוסה, בעיקר מנוסה, אז הנטל מההגנה יורד דרך זה שמשחקים עם הכדור. ובאמת, אחרי הרבה שנים, יש לנו הרבה שחקנים שיודעים לשחק עם הכדור. זה נותן אוויר, זה נותן ביטחון. איך אמרנו, מה תביא את הרוח? זה מביא הרבה רוח. אני חושב שתמיד אנחנו מצפים, תמיד אנחנו מקווים, אבל הפעם באמת באמת יש לנו למה לצפות.
0: כן, אבל אני מרגישה שאתה הולך ליד, האם אפשר לצפות לניצחון היום?
2: במידה

0: באמת נחרות על דגלנו התקפה, נחרות על דגלנו תעוזה. אפשר לנצח. צריך לזכור שנבחרת אוסטריה זה נבחרת שספגה אפילו מנבחרת ירדן. היא נבחרת שספגה במונדיאל שלישייה מאלג'יריה. נבחרת שמבחינה הגנתית, מי שבא ומשחק נגדה, מי שבא ומקדרר נגדה, כמו שאמרתי, יכול גם להפקיע נגדה.
1: אבל אפשר להגיד במקביל שגם בנבחרת ישראל נקודת התורפה היא ההגנה.
0: כן, ולכן אני אומר שנקודת תורפה היא ההגנה, לא תמיד מחזקים את חוליית ההגנה, או לא תמיד מעבים את חוליית ההגנה, אלא דווקא הולכים על הנקודה החזקה. הצמיחה היא קצרה. ברגע שהולכים ומעבים מקום אחד, אז מדללים מקום אחר. ולכן חבל מאוד בנבחרת ישראל לדלל את החלק הקדמי. תן רק סתם דוגמה, אני הייתי מוריד את ענן חלילה לעמדת המגן הימני. ברגע שמורידים אותו לעמדת המגן הימני, ולא גיא מזרחי, אני מאוד אוהב אותו ומאוד מעריך אותו, אבל ברגע שענן חלילה ישרק בעמדת המגן הימני, נפתח עוד אופציה לעוד שחקן טוב. לעוד שחקן טוב, עוד שחקן התקפי, עוד שחקן יוצר, עוד שחקן מקדרר, בחלק הקדמי. ולכן אני חושב שכל הנושא הזה של רן, האיזון, הבאלנס, כל המאמנים חושבים על איזון. כן, אני אלך להפקיע, אבל אני יכול גם לספוג. לא, הגיעה השעה, לא סתם פתחנו עם זה, הגיעה השעה, יש לנו כל כך הרבה שחקנים טובים, ולכן, את יודעת, אדר, רועי ויינברג, באתר ערוץ הספורט, פרסם השבוע, שנתון מדהים, שענן חלילה מוביל את הפרמייר ליג האנגלי, בתיקולים, 12 תיקולים, כשמשחק אחד הוא בכלל נכנס כמחליף סמוך לסיום. זה אומר שאין שום בעיה למקם אותו בחלק האחורי, להרוויח שחקן בחלק הקדמי, ועוד פעם תשאלי אותי מי, אני גם אגיד
1: איזה
0: לך.
1: איזה שחקן? קדימה, תן לי כבר את כל המשנה.
0: אני חושב, יש שחקנים שבכדורגל הישראלים טובים מאוד באמצע, אבל שמגיעים לרמה של נבחרת, פעם הייתי בהרצאה של, בקונגרס של נבחרות, וכל הזמן מאמני הנבחרות דיברו שנבחרת זה שונה מליגה. אני חושב שאליאל פרץ, מי ששם לב גם לפעולות שלו, גם במסגרת האירופית בהפועל באר שבע וגם בנבחרות, הוא תמיד עושה את זה קצת יותר מהצד. אז זה נכון שהוא שחקן אמצע מצוין, אבל ברגע שלוקחים שחקן כזה וממקמים אותו קצת למעלה וקצת ימינה, פותחים בשבילו את השער. ואז מבחינת קשרים אחוריים היינו יכולים להרוויח אבו פאני כזה, היינו יכולים לתכנן את זה קצת אחרת. לתכנן את זה קצת אחרת, אבל להרוויח פה עוד שחקן אחד יצירתי, אני אומר שזה היה יכול להיות וואו גדול, זה יכול להיות שובר שוויון גדול, ואני אומר, ולכן אני אומר, אין איזון, אם הולכים על תעוזה, הולכים על תעוזה, במיוחד על הציין קצת חשש ממשחק ההגנה, אז קדימה, יש חשש ממשחק ההגנה, אז בוא נשחק יותר עם הכדור. במקום שזה יהיה מאזנים של 60-40 לטובת האוסטרים, או 50-50, בוא נהפוך את זה ש-60% כדור יהיה אצלנו, ואז הנטל מההגנה יורד באופן משמעותי.
1: מעניין אם רן ישמע את הדברים האלה, אולי יפתח אחרת, אבל יעשה את זה כחילוף אחר כך, בהתאם לאיך שהמשחק יתפתח. לחמן, אנחנו בבית עם אוסטריה, עם קוסובו ועם אירלנד. איפה אתה חושב שנסיים את הבית הזה?
0: קודם כל, את אירלנד אנחנו חייבים לעבור, זה פה אין ויכוח בכלל. אני דווקא חושב מנבחרת קוסובו, אמנם זו נבחרת צעירה שנבנתה רק לפני כמה שנים, מבני הקורים, חלק גדול מהשחקנים בכלל לא נולד בקוסובו, לא נולד בפרישטינה, אבל זה שחקנים שבאו ממשפחות שעקרו לגרמניה ולשוויץ, ויש להם שחקנים אדירים, הם גם בסגנון, קוסובו בסגנון, לא מתאימים לנו, כי הם משחקים בסגנון כזה של דריבל וסלאנס ויצירתיות, ולכן אני חושש מוודת מוריצ'י וכל החברים שלו. זו המבחרת מבחינתי הקשה ביותר. כלומר,
1: וואו, איזה כותרת, לחמן. כן. לא אוסטריה, קוסובו.
0: לא אוסטריה, אלא קוסובו. אני מאמין בזה בכל ליבי שאת אוסטריה, לאוסטריה אנחנו יכולים לתת פייט, אבל לנבחרת קוסובו, היא מבחינתי הנבחרת היותר בעייתית, שדי די, די מזכירה איזושהי נבחרת ישראל כזאת, ששחקנים מקדררים את הכדורים.
1: טוב, נראה הערב איך הנבחרת שלנו

0: מתמודדת נגד אוסטריה, אבל יש לנו עוד אירוע, הליגה הטובה בעולם היום, קיבוץ לאומית, תבחר לי את המשחק הכי חשוב היום.
1: מה קרה לך? מה זה היום?
0: תן לי את זה.
1: חגיגה מוקדמת, כמו שאומרים, כאשר אשדוד, שאחרי שהם הפסידו בגביע הטוטו 6-0 לבני יהודה, והפסידו גם במחזור הראשון, עושים מאז מאזנים מסחרים, מנצחים חמישה משחקים ברציפות, ומגיעים למחזור השביעי, משחק נגד מודיעין, בני יהודה לא משחקים, משחקת היום, אז אנחנו יכולים באמת בסוף המחזור לראות סוף סוף את אשדוד במקום הראשון. הם רגע אחד לפני תום חלון העברות כמעט זכתימו את מיכאל אוחנה, אבל בסוף הם התחזקו בשביט מזל מהפועל פתח תקווה. אשדוד נראית במיטבה, והמשחק הזה מודיעין נגד אשדוד הוא למעשה משחק המפתח. יש היום ארבעה משחקים, גם ראשון לציון שטוענת לכתר משחקת היום נגד נצרת, היא תעשה את זה.
0: אבל גולת הכותרת שלנו לחמן היא אשדוד, אתה תהיה שם בערוץ הקיבוץ, נכון?
1: אכן כך.
0: אם אתה שם אז גם אני שם. מהבית, מהמסך, אבל צופה לך. אייל לחמן, שיהיה לך חג שמח והמשך יום נעים, ותודה רבה לך.
1: חג שמח, אדר, תודה.
0: אנחנו יוצאים למבזק קצר ומיד נחזור.

0: בכל בוקר אנחנו שולחים לבית הספר את הדבר הכי יקר לנו בעולם, הילדים שלנו. ואנחנו רק רוצים לדעת שהם יהיו מוגנים, שיראו אותם, שלא ירגישו לבד. אבל אם אנחנו רוצים שהם יגדלו בסביבה טובה יותר, אנחנו לא יכולים רק לקוות שילדים של אחרים יהיו טובים אליהם. אנחנו צריכים לגדל את הילדים שלנו להיות טובים לאחרים. ללמד אותם לשים לב לילד שנשאר לבד. לעצור מילה פוגעת, לא להצטרף לחרם. להיות מהחבר'ה הטובים. כי האחריות היא של כולנו, בבית, בבית הספר וברשתות החברתיות. והדרך שבה הילדים שלנו התנהגו לאחרים, מתחילה מאיתנו.
1: לא נשאיר אתכם מאחור.
2: טוב, זה הזמן לדבר קצת על הכדור הכתום, כי היום שתי התל-אביביות שלנו פותחות את העונה שלהן ביורוליג, והיא תהיה לקו אופר שלך, פרשננו. צהריים טובים לך, אופר.
3: אהלן,
2: אני אשמח שנתחיל קודם כל מהפועל תל אביב עם וילרבן, היום בשבע בסופיה, ולפי מה שאני מבינה, 11 זרים מתאזרח ללא ישראלים. דעתך על זה, ומה אתה צופה מהמשחק הערב?
3: אז שני תיקונים, אחד, הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן, מכבי תל אביב, ושתיים, הסגל עוד לא סופי, אני לא יודע אם הוא סופי, אבל זה לא משנה את התמונה הגדולה. והתמונה הגדולה היא שהישראלים, בטח הישראלים ילידי ישראל, כי שמענו את אופר ינאי אחרי התבוסה של הפועל תל אביב בדרבי למכבי, מה הוא אמר לשחקנים בחדר הלבשה. הוא אמר, המסקנה שלי מהפסד למכבי תל אביב בסדרת הגמר בעונה שעברה הייתה שצריך מתאזרחים, לא שצריך לתת יותר מקום לישראלים. אז ככה נבנה הסגל של הפועל תל אביב, וככה היא בטח תבוא למשחק היורוליג הראשון.
2: והיא ספגה מכה קשה בדרבי כאן. זה כמובן משחק אחר לגמרי, אבל מי מבחינתך שחקני המפתח של הפועל תל אביב למשחק הערב ולעונה בכלל?
3: שחקן היסוד, שחקן הבסיס של הפועל תל אביב, והיה גם בעונה שעברה, יהיה גם בעונה הזאת, זה אלייג'ה בריינט. והתרומה שלו שהייתה טובה מאוד בכל הקטגוריות, את רוצה נתון אחד שממחיש אותה? בריינט לא שיחק בארבעה משחקים בעונה שעברה ביורוליג, את כולם הפועל תל אביב הפסידה.
2: וואו.
3: אז אני לא חושב שצריך להוכיח יותר מזה. אני חושב שהעמדה המאוד, הפועל תל אביב התחזקה בלי ספק בעמדה ארבע, עם הצירוף של זק לידי, הוא אחד

0: הפועל תל אביב, זאת בעיניי השאלה שתקפה את ה...
1: אז אני אשמח שתענה גם על השאלה הזאת, כי הייתה לו עונה מאכזבת בעונה שעברה, הוא לא שחקן זול בשום צורה, הוא כבר לא ילד, האם הוא יכול באמת לעשות עונה מוצלחת ויציבה העונה?
0: תראי, זה קשה מאוד לענות על זה, כי בפוטנציאל של וסילי מיציץ', שהוא כמובן אחד השחקנים המובילים ביורוליג, ואני עכשיו לא מתייחס בכלל לגודל חוזה, זה לא בא לידי ביטוי כשאתה עולה על המגרש. בשנה שעברה, באופן מובהק, מיציץ' לא היה הרכז הזה באופן היציב שאתה צריך, לא לאורך משחק, לא לאורך סדרה, כמו שראינו גם נגד ריאל מדריד וגם נגד מכבי תל אביב, ובטח לא לאורך עונה. עכשיו, לכאורה היו נסיבות מקלות, עשה רושם שהוא לא בריא לגמרי, הוא בא אחרי קיץ, שהוא גם שיחק בנבחרת סרביה, וגם היה מאוכזב מאיך שהוא שיחק בנבחרת סרביה, הוא בא אחרי התאמה בעונות מאכזבות ב-NBA, העונה, כל התירוצים של הנימוקים האלה לא קיימים. זה עונת הוכחה, או זה לא משנה כמה עוד יש לו בחוזה, או שהפועל תל אביב תגיע למסקנה שהיא מיציץ' לא יכולה להגיע רחוק. אני לא יודע להגיד על זה עכשיו, אני יכול להגיד, עוד לא הייתה לנו הוכחה לזה לאורך עונה ולא ראינו, ומיציץ' לא נהיה יותר צעיר. האם יש לו את הפוטנציאל הזה? בטח שיש לו.
1: בעונה שעברה הפועל תל אביב עשתה עונה מוצלחת ביורוליג, פעילה לפלייאוף. למה הם צריכים לצפות העונה מבחינתך? מה השאיפה?
0: אני חושב שהשאיפה של הפועל תל אביב, קודם כל, ובזה היא לא הצליחה בעונה שעברה, למרות שהיא עמדה, חד משמעית, עמדה במשימה, וברור גם בגלל שאין לה רישיון ליורוליג, כמה המשימה הזאת הייתה קריטית, של להגיע לפלייאוף ולהבטיח עוד עונה ביורוליג. הפועל תל אביב השנה צריכה להראות, ודימיטרי סיטודי צריך להראות, שהוא יודע לבנות קבוצה. הפועל תל אביב הייתה אוסף שחקנים מצוין בעונה שעברה. אגב, אפשר לראות את זה, אפילו הפועל התחילה את העונה בשישה ניצחונות מהשבעה משחקים הראשונים שלה, אבל ככל שעונת היורוליג המשיכה, הפועל שקעה לאיזה סוג של כמעט בינוניות, כשהקבוצות האחרות בנו קבוצה והתקדמו והשתפרו. זה יהיה המבחן הגדול של הפועל. אם היא תעשה אותו, הפועל תל אביב שבא לא רק פלייאוף, בוודאי גם מחשבות על פיינל פור.
1: בוא נחצה את הכביש אופר למכבי תל אביב, שהיא תפגוש היום את וילרבן. מה צפוי לנו שם?
0: תראי, מכבי באה עם כמה יתרונות שלא היו לה בעונה שעברה. היא קודם כל יש לה המשכיות מאוד יפה בסגל. עכשיו, כשאני אומר את זה, אני חוזר על מה שאמרתי גם במהלך הקיץ. זה שאתה מחזיק את אותו סגל שבשנה שעברה הביא אותך למקום 12, זה לא להיט גדול. בתנאים היום של היורוליג, זה עולה יותר להחזיק את אותו סגל. אז המכבי נכנסת עם המשכיות, עם הבנה, עם קבוצה שבאמת מבינה ויודעת לשחק את הכדורסל שעודד קטש רוצה, ושיש לה חיבור קבוצתי, אפרופו היכולת לבנות קבוצה, חיבור קבוצתי טוב שנמשך. מה אין למכבי? אין למכבי שחקן על אירופאי באף אחת מהעמדות שלה. אין למכבי, היא ויתרה, ובעיניי בצדק ויתרה, אבל על לוני ווקר כסקורר שיכול לשבור את ההגנות בדקות האחרונות, להציל את ההתקפה כשהיא לא מתפקדת, והיא לא הביאה מישהו במקומו. כששני הדברים האלה אינם, אז אתה צריך או לשנות דברים ועוד דבר שחסר למכבי בעיניי זה עומק. מכבי נמצאת, אנחנו מאחלים...
1: אז אולי מי שיענה אבל על סוגיית העומק זה ים הדן, אנחנו בדיוק רואים את השלשה שלו מהדרבי על המסך, והוא היום למעשה משלים, פותר את הסוגיות הכספיות מול הפועל תל אביב, ויכול לקבל דקות ראשונות ביורוליג במכבי תל אביב. הוא משמעותי לעודד קטש למשחק היום?
0: הוא מאוד משמעותי, אנחנו רואים שעודד מציב אותו כרכז הפותח שלו. בואי נגיד, ים הדר זה לא עונה הראשונה שלו ביורוליג, והעונה הראשונה שלו גם לא הייתה בהפועל תל אביב, ועד עכשיו ים הדר ביורוליג היה במקרה הטוב שחקן משלים. האם הוא מוכן לעשות את הקפיצה הזאת בסיטואציה הזאת של מכבי, עם הרוח הגבית שהוא מקבל והאמון שהוא קיבל בעצם ההחתמה שלו ובמקום שעודד נותן לו? שאלה מאוד מאוד גדולה. עדיין אתה צריך לאורך עונת יורוליג, אתה צריך בעיניי יותר עומק, כי מכבי נמצאת חסר.

0: חלילה פציעה אחת מלהיות קצרה מדי, ואתה צריך שחקנים שיעשו את הדברים בשבילך בדקות אחרונות כשזה לא קורה. כרגע, כאילו המועמד לזה זה קיתון וואלאס, אנחנו עוד לא רואים את זה בעיניים.
1: שאלתי אותך על הפועל תל אביב, אז אני אשאל אותך גם על מכבי תל אביב. מה הציפייה הריאלית שלהם מעונת היורוליג הזו?
0: תראי, עודד דיבר על פליין כהישג וכן הלאה. זה לא דיבורים שהאוהדים של מכבי תל אביב, שאוהבים מאוד את עודד ותומכים בקבוצה, תעזבי עכשיו ונעזוב עכשיו את כל סיפורי ההנהלה, רוצים לשמוע. מכבי תל אביב רוצה וצריכה להיות בין 10 הראשונות ביורוליג. אני חושב שבשביל זה היא תצטרך לא רק להוציאה מעצמה 150%, אלא גם עוד איזשהו חיזוק בסגל. חזרה לארץ, כמובן, יכולה מאוד מאוד לעזור לה, אבל אין מטרה אחרת למכבי תל אביב. פליין בעיניי זה לא מטרה, ובטח לא מקום 12.
1: עופר שלח, תודה רבה לך על ההכנה הזאת לקראת משחקי היורוליג. כמובן שידור אצלנו היום בערב בערוץ הספורט. שיהיה לך חג שמח והמשכים נעים.
0: גם לחדר, ביי.
1: ביי ביי. אנחנו ממשיכים עם הכדורסל, ואנחנו נשמע קצת מדבריו של איתודיס לקראת המשחק של הפועל תל אביב.
2: We're happy that Sofia hosted us for another year. Our natural home is there, so let's hope during the season that they will take this decision to come back the games in Tel Aviv. We're very excited to open the league. We know that we play against a team that has a lot of experience, and also they renovate and they add players with talent and also experience at the same time. Overall, we're also searching the right chemistry and the right balance into the team. Obviously, we need to bounce back thinking and also analyzing the last official game we have played. And we're very excited.
3: They can be very dangerous offensively. They play all these years. They've always played fast. They have a high tempo, and so we have to come out and execute what we've worked on and what we scouted and play HAPOEL basketball.
1: נועה פופלינגר, צהריים טובים לך.
4: שלום, אדריה.
1: שלום, שלום.
4: כמה את? האם את תצפי היום ביורוליג?
1: אני אצפה בנבחרת ישראל, אני מודה.
4: אבל רגע, אבל מה?
1: אז בואי שכנעי אותי. מה מצפה לנו היום בהפועל תל אביב, שבשביל זה כדאי לי לצפות ביורוליג?
4: יש לך גם וגם, כי יש לך הפועל בשבע, והנבחרת 9 יש אולפן מקדים. אז יש לך, את יודעת, את כל הערב לראות גם כדורסל, גם כדורגל. אחר כך כמובן להשים את מכבי של קטש. אז יש לך ערב גדוש בספורט כאן אצלנו בערוץ, אז את לא תצטרכי לעשות יותר מדי.
1: אז אני אתחיל קודם כל עם השידור שלך.
4: יאללה, הפועל תל אביב.
1: הפועל תל אביב, תכיני אותנו קצת למשחק.
4: כן, עם החבורה של דימיטרי סיטודיס. זהו, מוכנים לקראת המשחק הראשון. אדר, לפי מה שאני מבינה, אין יותר מדי, יש פציעות קלות בסגל של סיטודיס. תכף נברר, את יודעת, מבחינת הסגל הרשמי, יש עוד לא מעט שעות עד שהם מחויבים להגיש את מי ירשם ומי לא, אבל לפי מה שאנחנו יודעים כרגע, הכל תקין, נכון, לשעה זו.
1: ולפי מה שאנחנו יודעים, סליחה שאני כותרת אותך רגע, כי אני רוצה לשמוע על ברטימור, אבל לפי מה שאנחנו יודעים, אמור להיות סגל של 11 זרים ומתאזרח, נכון?
4: 11 זרים וטופין, במידה ולא יהיו, את יודע, הדברים של הרגע האחרון, ובמידה ונגיד יהיה איזה משהו של הרגע האחרון, אז אני מניחה שברטימור, קפטן הפועל תל אביב, ייכנס לסגל. אבל אני רוצה להזכיר לך, שנה שעברה, ועקבת אחרי הפועל תל אביב של השנה שעברה, ואת יודע, תמיד הייתה את הדילמה הזאת, שלא יש את כל ה-11 זרים, ואת יודעת, מי נראה הערב, את ים, את בר או את תומר? אז דילמה דומה תהיה השנה לדימיטרי סיטודיס, ולפי מה אני יודעת, בסופו של דבר כן יוג'ין ג'רמן, הרכז שקצת הכזב לאורך תקופת ההכנה, כך לפי אנשי הפועל תל אביב, מאוד הכזב, חשבו שמגיע משהו אחר לגמרי, אבל בסופו של דבר לפי מה שאני מבינה מהאימונים האחרונים, הוא כן עתיד הערב לקבל דקות פרקט, או לפחות להיות בסגל. נזכיר, אלייג'ה בריינט, את יודעת, שקיבל עירוי, בשבוע שעבר בדרבי תל אביב, ואחר כך נצפה כמובן אצל הספר בתמונה שככה חרחת הרשת, אז הוא יתאמן בצורה מלאה ויעלה הערב על הפרקט. מסופר גם, אדר, אז את יכולה לשים לב.
1: זה בטוח.
4: בדיוק, את יכולה לשים לב לאירוע הזה. אבל לפי מה שאנחנו מבינים כרגע, את יודעת, הכל תקין, בר עם איזושהי פציעה לפי מה שאני מבינה בקרסול, וכמובן, צריך להדגיש שזה עדיין ללא קפטן נבחרת ישראל, אדר, תומר גינת,

0: פצוע בברך, ולפי מה שאומר המאמן שלו יעדר בחודש הקרוב, ובאיירן היא יריבה שצריך לנצח, אנחנו מכירים, יש שם כמה שמות שככה אנחנו מכירים, כמו נגיד אוסטין ויילי הגבוה ששיחק בשנה שעברה בהפועל ירושלים, אבל בסופו של דבר זה קבוצה שצריך לנצח, והפועל צריכה להתחיל ב-1-0, ואדר, אנחנו זוכרים איך הפועל התחילה את השנה שעברה, את העונה הראשונה שלה ביורוליג, עם סטריק של ניצחונות שנתן לה הרבה אוויר לנשימה, ומקווים לעשות זאת גם הערב.
1: פופי, אני ראיתי את הכותרת הראשית שלך מוקדם יותר באתר ערוץ הספורט, על זה שיצא שן לבן, ונפטרה הסוגיה של ים הדר עם הפועל תל אביב, והמאבקים הכספיים. תני לנו קצת את הפרטים על מה שקרה שם.
0: את זוכרת, הדר, היינו אני ואת על הדשא, איפה זה היה, בבלומפילד, ואמרתי, החדר, יש ידיעה.
1: יש לי כותרת ראשית, מיד תהיה כותרת ראשית, ביום של דרבי כדורגל.
0: בדיוק, אמרתי לך, אני מורידה את הדרבי מהרצי, ואכן הייתה ידיעה טובה שהגיעה גם, את יודעת, בזמן קצת טריקי, כי שבוע לפתיחת היורוליג. הפועל תל אביב טענה שים הדר חייב לסכום מסוים של כסף, ים הדר מנגד טען שהפועל חייבת לו סכום מסוים של כסף, בסופו של דבר ולאחר מספר ימים והתערבות גם בין השאר של מישקו רזנטוביץ', הסוכן של ים הדר שגם מקושר אצל הפועל תל אביב, העניינים סודרו וסודרו בזמן, וים הדר חתם על תופס של שאין תביעות, ובעצם זהו, היחסים נגמרו בין הפועל תל אביב לים הדר, וים כמובן יקבל היום דקות בחורה ביורוליג במכבי תל אביב.
1: פופי, לפני שאני משחררת אותך, תני לנו ספוילר, מה מצפה לנו היום באולפן המקדים?
0: יש לנו אולפן מקדים, ושימי לב, איזה צוות, יש לנו, אנחנו צריכים עוד אחד לחמישייה, אולי את תשלימי את החמישייה שלנו, הדר? יש לנו את אופר שלח, כמובן דיברתי פה עכשיו, וגור שלף, וליאור אליהו, ואני, ונתכונן בצורה הטובה ביותר, בעזרתם כמובן. למשחק הגדול, גם הפועל מול ביירן, ויותר מאוחר יש לנו עוד אולפן של מכבי תל אביב מול וילרבן, מכבי המתחדשת, המרגשת, גם כמובן הפועל מרגשים, והולך להיות עונה טובה, ונקווה שיגיעו, את יודעת, צמד הישראליות שלנו, הכי הכי רחוק שיש, ונזכיר, טופ 6 להפועל, אדר, בקשר למה שקורה בתחילת החודש הבא, עם כל ענייני הרישיון, מבטיח לעוד עונה במפעל, וזאת כמובן המטרה של
1: דימיטרי סיטודיס, נאחל בהצלחה לכולם. בהצלחה לכולם, גם לך בשידור ובעונת היורוליג הזו, ומזכיר שזה עוד לפני משחק הנבחרת, אז אפשר לצפות גם בך באולפן המקדים, וגם במשחק של חיית ישראל לאחר מכן. אני אצפה גם וגם וגם. פופי, תודה רבה לך.
0: תודה, אדם.
1: וזה הזמן שלנו להתעדכן גם במה שקורה בצד הצהוב, במכבי תל אביב, לשם כך, רותם פלדברג. כתבת מכבי תל אביב בכדורסל, שלום לך, רותם, מה שלומך?
2: בסדר גמור, יאללה, מתחילים.
1: יאללה, מתחילים, אז בואי תני לנו את זה. איך מכבי תל אביב מגיעה למשחק הערב, גם ברמת הסגל של קטש, גם ברמת התחושות והאווירה אחרי הניצחון בדרבי כאן?
2: אז נגיד שמבחינת הסגל באמת עודד קטש עם סגל מלא, כולם כשירים, בריאים, כששלושה שחקנים משמעותיים חזרו לו באמת בשבוע האחרון לאימונים מלאים, וגם יעמדו לרשותו, במידה והוא יחליט להכניס אותם ל-12 שלו, נגיד שזה ג'ימי קלארק, או שי בריסט ודניאל טייס. לגבי ג'ימי קלארק, אחד השחקנים המשמעותיים ביותר של מכבי, יש באמת סימן שאלה, חזר מקרע בשריר הירך, אמנם קרע קטן, אבל כן פציעה מורכבת יותר מאשר החבלה שהייתה לבריסט בברך, והפציעה בקרסול, הקלה בקרסול שעשה לדניאל טייס, אז לא ידוע עדיין האם קטש כן יחליט ללכת עליו כמשחק ראשון, להכניס אותו ישר לעניינים כבר הערב, או לתת לו באמת עוד איזושהי מנוחה. לפי מה שאני מבינה, עדיין להגיע להחלטה סופית, אבל כן מאוד יכול להיות שאנחנו נראה אותו כבר היום על הפרקט רושם דקות ראשונות, כמו שאמרה נועה קודם, ים הדר עכשיו, שחקנה של מכבי תל אביב, נצפה לעונת יורוליג רבויה בדקות משחק, מה שפחות היה לו בהפועל תל אביב, בונזי קולסון שחוזר למכבי תל אביב, שחקנים חדשים שעדיין לא שיחקו באירופה, שהיום משחקו אצל קטש ביורוליג, ונגיד שמבחינת האווירה, תחושות, שאיפות, מכבי תל אביב מגיעה באמת הרבה יותר עמוקה, הרבה יותר חזקה, ובאמת עם שאיפות הרבה יותר תחרותיות, יותר הישגיות, שמענו את קטש שגם במסיבת העיתונאים של פתיחת העונה, פליי אין, פליי אוף, זאת תהיה הצלחה מעבר לזה.
1: טוב, רגע, בואי נשים את היעדים של מכבי תל אביב בצורה קצת יותר מדויקת. מה יחשב הצלחה ומה יחשב כישלון מבחינתם בעונת היורוליג הזו?
2: תראי, ממה שאנחנו רואים מהסגל שנבנה, ובאמת מהציפיות המקצועיות, בטח שיש שחקני יורוליג מנוסים ושנשארו מהעונה שעברה,

0: אני לא חושבת שהמקום ה-12 שהיה בשנה שעברה, ומתחת לזה מן הסתם זה יהיה עוד יותר כישלון, וגם בעונה שעברה הם הגדירו כישלון בעניין הזה. הם רצו לפחות להגיע בעונה שעברה להשיג את הכרטיס הפליין, מה שלא הוצג, כן, מן הסתם להיות בטופ 10, פחות מזה זה לא משהו שהם רוצים, ואמר קטש, זה הולך להיות עונה אחת הקשוחות ביורוליג מבחינת איכויות של סגלים וקבוצות, אז במילים שלו הוא אמר להשתחל לפליי אין, פליי אוף, זאת תהיה הצלחה, וממה שאני שומעת בשחקנים, פליי אין, פליי אוף, זה מה שהם רוצים לעשות, לא פחות מזה, אז אפשר להבין את הכישלון הזה באמת, שבמידה וזה יהיה מחוץ לשמונה הגדולות, זה ייחשב ככישלון בעיניו.
1: כן, והמסע שלהם יתחיל היום נגד וילרבן, עם השידור אצלנו, הזכרנו את זה מקודם. רותם פלדברג, תודה לך על הדברים האלה, שיהיה לך חג שמח, המשך יום נעים.
0: תודה, חג שמח.
1: אני את חלקי כאן איתכם סיימתי להיום, אחריי כמובן 5 באוויר, אז תישארו איתנו, ושיהיה המשך יום נעים.

0: זוהי קריאה לכל השחקנים הישראלים המגיעים מלונדון, אמסטרדם, אלצ'ה, בלגרד, סאות'המפטון, תל אביב, ארצות הברית. היעד הסופי שלכם, יורו 2028.
1: ערוץ הספורט מציג סולומון, דניאל פרץ, אוסקר, רביבו, אבו פני, דור פרץ, חלילי, תורג'מן, בריבו והחברים בכחול לבן פותחים את קמפיין ליגת האומות 2026. הערב ישראל מגיעה למשחק חוץ באוסטריה, ובראשון ישראל פוגשת את אירלנד ומדינה שלמה מחזיקה להם אצבעות. ליגת האומות הערב ובראשון, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו
0: משדרים דרמה.
2: טוב לדעת שים הדר מתחיל את עונת היורוליג החמישית בקריירה שלו, ובכל שנה עשה זאת במועדון אחר. הגארד הישראלי החל את מסע הנדודים בפרטיזן בלגרד, משם עבר לפנרבחצ'ה, ביירן מינכן, הפועל תל אביב, והשנה חצה את הכביש והחליף את האדום של הפועל בצהוב של מכבי. כי טוב לדעת.
3: אני יודע שהרבה אנשים צופים בי, רואים כל מוף שאני עושה. אני חושב שלבוא כל משחק ולהיות באותו סטנדרט זה לא פשוט. לא פשוט להיות ספורטאי ברמות האלה. תמיד יש לאן לשאוף. אין על ישראל. אבל בא לי לחזור, לעשות עוד עונה טובה. נמצא כל הזמן בעשייה, כל הזמן בלחץ של תחרותיות, ובסוף אף אחד לא יכול לעזור לי כמו שאני עוזר לעצמי. יהיה לי להיות השחקן הכי טוב שיש, כי אני באמת רוצה את זה ואני עובד מאוד קשה.

0: ב-20 באוקטובר, הליגה הטובה בעולם חוזרת. דני אבדיה והכוכבים הגדולים ביותר, בשידורים ישירים, רק בערוץ הספורט של ישראל.
1: תגידו לי, מה קורה פה? ים הדר במכבי? קרינגטון ואיטודיס ביחד? אוברדוביץ' על הקווים בארנה? תכלס, חייב לראות את זה. ליגת ווינרסל בערוץ הספורט. יותר כוכבים, יותר אמוציות, והרבה יותר שואו טיים. כל זאת ועוד. בערוץ הספורט, אנחנו משדרים רמה. תכלס.

0: טוב לדעת שדנו טורו שבר בעונה שעברה את צי היורליג לקליות לשתי נקודות בעונה אחת. הסנטר של הפועל תל אביב קלה 252 פעמים מטווח שתי הנקודות, 19 קליות יותר מהשיא הקודם של טי-ג'יי שורטס בעונת 24-25. כי טוב לדעת.
1: אירופה, המקום שבו כדורסל הוא הרבה יותר ממשחק. הוא תשוקה, הוא דרמה, הוא השקט שלפני הסערה. לכל עיר יש אופי. כל ארנה מספרת סיפור. יורוליג 2026. הכוכבים, המסורת. זה מול זה, רק הטובים ביותר מול הטובים ביותר. עונת היורוליג 2026 עם מכבי והפועל תל אביב. הערב החל משבע, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: Oh, it's a gun.

0: הליגה הלאומית. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. תראו מה מחכה לכם בסוכה של ערוץ הספורט. בשבע, הפועל תל אביב פותחת עונת יורוליג ומכוונת הכי גבוה שאפשר. וגם ארבעה משחקים מהליגה הלאומית בכדורגל בשידור ישיר. ב-9:45 נבחרת ישראל בכדורגל מתחילה את הדרך ליורו מול אוסטריה החזקה, ומכבי תל אביב החדשה בהופעת בכורה ביורוליג. ב-11:45 חדשות הספורט, חמישי הגדול.
1: אהלן, יום גדול וחגיגי בערוץ הספורט. נבחרת ישראל פותחת את קמפיין ליגת האומות במשחק מול אוסטריה. גם היורוליג על ראש שמחתנו, מכבי תל אביב והפועל תל אביב, ליגה לאומית, הכל. עוד מעט אנחנו עם חשיפה דרמטית על מאחורי הקלעים של הפועל תל אביב בכדורסל, וגם חשיפה סביב ההתאחדות לכדורגל, הרבה מאוד חדשות וכותרות. ואם אמרנו יום חגיגי, אז אמרנו אדר יעקבי.
2: צהריים טובים, אנחנו כאן עם המבזק שלנו, ונתחיל, איך לא, עם נבחרת ישראל, שתעלה הערב למשחקה הראשון במסגרת שלב הבתים של ליגת האומות, כאשר תתארח באצטדיון מלא בלינץ אצל נבחרת אוסטריה. המאמן הלאומי רן בן שמעון מגיע להתמודדות עם סגל מלא לאחר ששחקני ה-MLS והליגיונרים השלימו את הצטרפותם למשלחת. בהדרו של אדי דסה מהרכב הפותח, מי שיענוד עצרת הקפטן של הנבחרת הוא מנור סולומון. לקראת שריקת הפתיחה, כוחות הבטחה מקומיים נערכים בכוננות מתוגברת סביב מלון הנבחרת ובסביבת האצטדיון, הכוללת נוכחות של כלבי גישוש והבטחה אווירית. זאת במקביל להכנות המקצועיות האחרונות לקראת האתגר הראשון מתוך ארבעה משחקים המצפים לנבחרת בחלון הנוכחי. שידור ישיר אצלנו כאן בערוץ הספורט החל מהשעה 9. כדורסל עכשיו, עונת 26-27 ביורוליג יוצאת לדרך. הערב עבור שתי התל אביביות הצהובים יפתחו את העונה בצרפת כשיפגשו את וילרבן למשחק הפתיחה במטרה לפתוח את המפעל ברגל ימין. בצד המקצועי המאמן עודד קאטה שיהנה מסגל מלא למעט גור לוי הפצוע, כאשר דניאל טייס, אושי בריסט וג'ימי קלארק יתאמנו באופן מלא, אם כי לגבי קלארק תתקבל החלטה סופית סמוך למשחק בשל מורכבות הפציעה שעבר. בנושא אחר, נסללה דרך לרישומו של ים הדר במכבי תל אביב לקראת הופעת הבכורה שלו הערב, אחרי שנגמרה הסאגה עם הפועל תל אביב על רקע מחלוקות כספיות. הצדדים הגיעו להבנות לפיהן האדומים יפצו את הגארד ב-150 אלף שח, ובתמורה

0: חתם הדר על כתב היעדר תביעות לסגירת הפרק. גם בצד האדום מתכוננים לערב יורוליג אחרי עונת בחורה מוצלחת שהסתיימה בהפלה לפלייאוף. הפועל תל אביב תפתח את עונת היורוליג בסופיה מול ביירן מינכן. לקראת ההתמודדות התייחסו המאמן דימיטרי סיטודיס ושחקן הקבוצה זק לידי לאתגרים המקצועיים ולגעגוע הביתה. איתודיס הדגיש את חשיבות הלמידה מעונת הבחורה במטרה להימנע מטעויות. זק לידי ציין כי הקבוצה מוכנה למרתון ארוך והזהיר מפני קצב המשחק המסוכן של הגרמנים וקרא לקהל המקומי להגיע ולדחוף את הקבוצה. ועם חזרת היורוליג חוזר גם ויזה פנטזי יורוליג, משחק הפנטזי הרשמי של ערוץ הספורט שכבר סחף מעל 25 אלף משתתפים שהרכיבו את קבוצות החלומות שלהם. המשתתפים שמתחרים על המקום הראשון נזכו בפרסים שווים במיוחד, הכוללים בין היתר חופשות בארץ, מסכי טלוויזיה יוקרתיים ואת הפרס הגדול, חוויית אירוח חלומית במשחק יורוליג באירופה. תנסו עכשיו לאתר הפנטזי של ערוץ הספורט, הרכיבו את הנבחרת שלכם ואולי אתם תהיו אלה שיקטפו את הפרסים השווים. עד כאן המבזק שלנו, בחזרה אליכם בחמש באוויר.
1: תודה, תודה, אדר. אז כאמור, אנחנו עם נבחרת ישראל שפותחת את הקמפיין של המשחק נגד אוסטריה, שידור חי וישיר בערוץ הספורט, ואנחנו כבר עם חברנו הטוב, עמיחי שפיגלר, באוסטריה, לקראת המשחק, לקראת פתיחתו של הקמפיין בלובי של בית המלון. עמיחי, מה זה, מאחורה שער צנצי? זה כמה, מה?
2: נראה, כן.
1: מה נראה? רגע, תן לצנצי.
3: היי, חברים, היי.
1: בוא ניתן לצנצי לנחש. צנצי, תנחש איפה זה.
2: כן, חד משמעית בית מלון.
1: כן, מאחור הזה. זה הכניסה לבית המלון?
2: לא, מאחור הזה, אתה יודע.
1: מה, דל? גם ברור. הכניסה לבית המלון?
2: זה פרופיל בלגי מעץ, אבל.
1: לא, אבל כניסה לבית המלון?
2: כן, חד משמעית.
1: ואני אומר שאתה טועה. עמיחה, איפה אתה בדיוק?
3: אני בלובי של המלון, היינו חייבים לתפוס מחסה, כי הגשם לא מפסיק לרדת משעות הבוקר. קצת התהפך פה מזג האוויר לעומת אתמול, אבל אומרים שלקראת הערב זה יירגע, בשעת המשחק לא אמור לרדת גשם כמו עכשיו, אבל אתה יודע, השחקנים כבר התמודדו עם מזגי אוויר קיצוניים הרבה יותר, ככה שזה גם לא אמור להוות איזשהו תירוץ. זהו, מתקרבים לשעת השין, כמו שאמרת רז. פותחים קמפיין, התרגשות גדולה תמיד.
1: גם אצלך?
3: בוודאי. מרגש מאוד לשדר את נבחרת ישראל. אני זוכר שהקמפיין הראשון שלי היה כשאלי גוטמן היה המאמן ב-2014, וזה התחיל מצוין עם שלושה ניצחונות, שני ניצחונות חוץ, אחד בקפריסין ואחד באנדורה, ואז הצגה ענקית בסמי עופר עם 3-0 נגד בוסניה. ואז הדברים לצערנו קצת התהפכו, אבל אז היו גם נבחרות מאוד חזקות מולנו, כמו ווילס ובלגיה, אבל אין ספק שכמו שכצופה זה תמיד מרגש לראות את נבחרת ישראל, אז גם בעמדת השידור זה תמיד אירוע שהוא מרגש לו.
1: אתה יודע, עמיחי, לא סתם שאלתי את זה, כי לראשונה, ובאמת אנחנו מלווים עשרות משחקים ששידרת, תמיד הייתה המילה הזו, תהליך, רגע, סבלנות, הפעם, מתחילת הדרך, מדברים 20, 28, מטרה, משימה, אז זה הרבה יותר מרגש ששמים מטרה וכולם מתרכזים ומתנקזים למטרה הזו, גם המאמן הלאומי, גם שינו זוארץ, מורן מאירי, ההתאחדות, גם אנשי התקשורת, זאת אומרת, הפעם באמת מכוונים מטרה.
3: לגמרי, מסכים איתך, אי אפשר כבר ללכת סחור וסחור, לא לבנות משהו לעוד שנתיים שלוש, הגענו למאני טיים, הגענו לקמפיין שאנחנו מקווים שיוביל אותנו לראשונה בהיסטוריה לטורניר של אליפות אירופה, אף פעם לא היינו, אני מזכיר לכם שפתחנו את ההשתתפות שלנו במסגרת האירופית ב-92 כששליימה היה מאמן נגד אוסטריה, 5-2, אתם בטח זוכרים את צמד השערים של איציק זוהר. בדיוק. אז הנה, חלפו כבר יותר מ-30 שנה, נכון? 34 שנים. זה פשוט מטורף. ושוב, מול אוסטריה, אבל אני חושב שנבחרת ישראל עברה כברת דרך מאוד.

0: מאוד ארוכה בשלושה עשורים האחרונים. לצערנו, התוצאות תמיד היו מאכזבות, ואני מקווה מאוד, כמו כולם, שהפעם זה יהיה אחרת.
1: מיכל, מה אומר לך את התחושה הזו? להבטיח
0: לכם שזה מה שיהיה אי אפשר.
1: אתה יודע, אתה בטח שלא לא יכול להבטיח, אני אומר, אתה לא יכול להבטיח לנו, אבל שמענו גם את שינו זוארץ באסיפה שלו מהשחקנים, גם את רן בן שמעון, הם מדברים על מקום ראשון בליגת האומות, ברמה הזו, ומדברים על עלייה ליורו, זאת אומרת, מאוד מאוד בטוחים בעצמם. אגב, אני אוהב את ההצהרות האלה, אני באדם כמובן, באדן, אבל השאלה, אתה, עמיחי, כמי שמלווה את הנבחרת עשרות שנים, כפרשן, כשדר, מה הייחודיות הזו של הנבחרת?
0: אין עדיין שום דבר שאני יכול להגיד לך שבנבחרת הזאת מיוחד לעומת האחרות. חובת ההוכחה עליהם. זה שכבוד היושב ראש מכוון גבוה והמאמן עושה את אותו דבר, אני מסכים איתך, זה טוב, זה בסדר, הם לא מתחבאים מאחורי המציאות. אבל עדיין חובת ההוכחה עליהם. זה שיש לנו שחקנים מצוינים, אנחנו יודעים, אבל גם בכל 30 השנה האחרונות היו לנו שחקנים אדירים. ואף פעם לא הגענו לטורניר גדול. נכון. אז אני חושב שכרגע שום דבר לא מייחד את הנבחרת הזאת לעומת נבחרות אחרות שלנו. הציפיות בשמיים, אבל צריך להביא את התוצאות, והדרך אז מתחילה הערב. מיכאל, היום אנחנו רוצים תוצאה, לא רוצים שום דבר אחר.
1: אז בואו אני גם באמת במתנגד. אתה יודע, אתמול עברתי על הסגלים גם של אוסטריה, גם של קוסובו, גם של אירלנד. שמע, אלה נבחרות לא פרייריות בכלל. זאת אומרת, זה נחמד כמו שאתה אומר להציר הצרות, אבל אתה מסתכל על מתנגד, זה מתנגד איכותי. בטח היום באוסטריה.
0: נכון. יחד עם זאת, אתם זוכרים מי היו היריבות שלנו בליגת האומות הקודמת, שהיינו בדרג A, שם פגשנו את בלגיה ואת צרפת ואת איטליה, ומראש ידענו שזה חסר סיכוי. הפעם אנחנו משחקים נגד נבחרות שהן ברמה שלנו. אני לא עכשיו אתחיל להשתגע מנבחרת אוסטריה, כי אין על מה, כי גם הם בעצמם לא יודעים כל כך מה הם יקבלו. זו נבחרת שעוברת איזשהו שינוי, לא מעט שחקנים ותיקים עזבו אותה, הרבה מאוד שחקנים חדשים הצטרפו אליה, אבל יש להם מאמן מצוין שהולך עם הנבחרת הזאת כבר דרך ארוכה של 4 שנים, והרבה מאוד מועדונים באירופה היו רוצים את רלף רנגניק אצלם, אבל הוא כל הזמן מקפיד על זה שהוא אומר, אני רוצה לאמן את נבחרת אוסטריה, והוא אכן איתם, הוא הוביל אותם ליורו האחרון, וזה היה מאכזב, הוא הוביל אותם למונדיאל האחרון, שם היו להם גם רגעים טובים, אבל גם פחות טובים, בסופו של דבר הם הותחו על ידי מי שגם זכתה להניף את הגביע בסוף המונדיאל. זו נבחרת טובה, אבל גם שם יש הרבה סימני שאלה. זו לא נבחרת מהעריות הגדולות של אירופה. יחד עם זאת, גם אנחנו לא כאלה. זה לגמרי שוויוני, ועל המגרש יקבעו את הדברים, לא ברשימת של הסגלים ולא בהצהרות של לפני ותוך כדי. השחקנים, זה מה שחשוב, והם צריכים לבצע את העבודה על הדשא, ואני מקווה שהם היום מגיעים הכי מוכנים שאפשר.
2: כשאתה אומר מוכנים ואתה אומר השחקנים, עמיחי, אתה מלווה גם את הכדורגל העולמי, ואם אנחנו מסתכלים על ענן חלילי, ורוי רביבו, ואוסקר גלוך, ומנור סולומון, ודניאל פרץ, המצב באמת טוב, הנקודה הזו שמגיעים, משחקים, מפקיעים, מבשלים, שאתה יודע, הרי קוראים לזה חלונות. האם בחלון הזה המצב של הליגיונרים שלנו הוא מצב, אי אפשר להגיד מושלם, אבל מצב טוב?
0: חד משמעית, מסכים איתך. אני אפילו לא זוכר חלונות קודמים שהליגיונרים שלנו באמת כמעט כולם ממש לא רק משחקים אלא מככבים. אני מזכיר את החבורה של ה-MLS שהיום לא כל כך ישחקו, כי הם עשו את הדרך הארוכה אחרי יום הכיפורים, חוץ מסייד אבו פרחי שיפתח בהרכב, עדיין יהיה לנו על הספסל דור טורג'מן, ואת אילי פיינגולד, ואת טוקלומטי, ואת ליאל אבדה, כולם משחקים, ותאמין לי, אני עוקב אחריהם מדי שבוע, הם משחקים נהדר, וטי בריבו לגמרי. הזכרת את הליגיונרים הבכירים שמגיעים מהליגות הבכירות. לא יכולנו לחלום על פרמיירה כל כך חלומית כמו של רוי רביבו באלצ'ה, 2-3 משחקים, זה כבר נדמה שהוא משחק שם כמה שנים. ענן חלילי פתח את הקדנציה שלו בקריסטל פלאס בצורה משכנעת. מנור סולומון, אנחנו רואים מה הוא עושה בווסטאם. אגב, הליגיונר שמקבל...

0: קיבלת הכי הרבה התייחסות כאן באוסטריה, הוא דווקא אוסקר גלוך, שהיום משחק באייקס, אבל הם זוכרים אותו מהשנים שלו כאן ברדבול זלצבורג. האוסטרים מכירים את אוסקר מצוין, הם נערכים אליו, וכן, רז, אני מסכים איתך, כל הליגיונרים מגיעים טוב. האם זו ערובה להצלחה היום? לא. כי הם צריכים להביא את היכולות שלהם למשהו קבוצתי. היום אנחנו רוצים לראות את הנבחרת שלנו כמו קבוצה, זה לא מופע יחיד.
1: אז אני רוצה לשמוע את דעתך ולהמשיך בדיוק איפה שעכשיו סיימת, ולדבר על ליגיונר שלא דיברת עליו, מעבר כמובן לקרבה נתניאתית שאהובה על שנינו, אני מדבר על סטויאנוב. מה אתה יכול באמת מבחינת פרופיילר להתקן אותנו, לספר לנו על שחקן שאני שומע שזוכה להרבה מאוד מחמאות, ואני גם רוצה לצרף אותך לדעת הקהל, שבטח אתה שומע שמה שנקרא מדברים וחופרים, מרכז ההגנה, מרכז ההגנה. אז לסטויאנוב הצטרף נחמיאס, שבו נחמיאס גם לא בכדי לקחה אותו מכבי תל אביב, והיה כבר שותף באירופה, ולא בכדי באר שבע עכשיו מצרפת אותו.
0: שבע.
1: כן, הוא היה במכבי תל אביב, כן. ושיחק באירופה. חו. זאת אומרת, זה שחקן בפרופיל גבוה, שאולי קצת נעשה עוול, חסרי, מרכז הגנה. קח אותי לכל המקשה הזו עם התמרכזות על סטויאנוב, שזה מאוד מעניין.
0: קודם כל, הרבה ברירות לרן בן שמעון בכל מה שקשור לבלמים לא היו לו. זאת אומרת, רז שלמה הוא ההתלבטות היחידה יחד עם השניים שכן יפתחו בהרכב, וזו הבחירה של המאמן הלאומי. ניקיטה סטויאנוב, אני בטוח שהרבה מאוד אוהדים של נבחרת ישראל שישבו הערב מול הטלוויזיה, ישאלו את עצמם, מי זה השחקן הזה? הוא באמת אחד השחקנים הכי אלמוניים. בסך הכל שיחק, אם אני לא טועה, שנה אחת בבוגרים של מכבי נתניה. גם לא תמיד בהרכב הראשון, אבל זה ילד מאוד מוכשר, עם נתונים פיזיים מאוד מרשימים, מאוד גבוה, מאוד חזק, מאוד טכני גם. שחקן שתמיד עם הראש למעלה ויודע גם לטפל בכדור, ובעניין הזה אני דווקא חושב שהוא ישלים טוב את הפרטנר שלו נחמיאס, אבל כן, הוא חסר ניסיון, יש לו הופעה אחת בנבחרת, הוא מגיע מהליגה הרומנית, מקבוצת צמרת שם, הוא משחק איתה גם במסגרות האירופיות, ואני מאוד מאוד מקווה שהוא מגיע מנטלית הכי מוכן שיכול להיות, והמאמן הלאומי סומך עליו, ואנחנו גם צריכים לסמוך עליו, כי אין גם יותר מדי ברירות אחרות. אני לא חושב שיש איזשהו בלם שאתם עכשיו ככה יכולים בשלוף להגיד לי שנשאר בארץ והוא חסר לכם בסגל.
1: לא, לא רוצה לדבר על מי שחסר. אחלה סטויאנוב, נחמיאס, רז שלמה, אלה השחקנים.
0: בדיוק, כי גם אין יותר מדי.
1: אלה השחקנים.
0: חד משמעית. אלה השחקנים, איתם צריך לצאת לדרך, ובאמת נקווה שהם היום ייתנו את ההופעה הטובה, שכבר במשחקים הבאים, ביום ראשון אנחנו משחקים נגד אירלנד, הם כבר ירגישו עוד יותר טוב. אסור לשכוח, חבר'ה, בעשרה ימים, ארבעה משחקים, יהיו הרכבים שונים, יהיו רוטציות, רן בן שמעון הזמין סגל של 27 שחקנים, כל אחד מהם יכול לתת את שלו, וככה צריך להתייחס לזה. הנבחרת לא בנויה על שחקן אחד, בשביל זה יש סגל ארוך, ועם זה המאמן צריך ללכת למערכה.
2: עמיחי, שאלה האחרונה, ענן חלילי, שמבחינתי הוא הלגיונר הבכיר, אין מה לעשות, בן אדם שחק בפרימר ליג, אנחנו רואים מה הוא עושה בסן ז'ילואש, בליגת האלופות, בוא, הלגיונר הכי טוב שלנו. לשים אותו בסופו של דבר בכנף, במקום מגן ימני, זו לא טעות מבחינתך, כי הוא מגן ימני. הוא כבר פיתח לעצמו קריירה שמגן ימני תותח. בוא, אנחנו רואים מה עושה בפרמר ליג.
1: צנצי, על הנייר, אתה סופר סופר צודק, אבל אתה יודע, המאמן כנראה בקונספציה הנוכחית, חושב שהוא יודע מה שהוא עושה, זה מאוד מעניין.
2: סבבה.
1: על הנייר אי אפשר להתווכח איתך מקצועית, ששם הוא משחק, ושם הוא פורח.
2: שם הוא מהטובים באירופה.
1: בדיוק.
2: ממש ככה.
0: אני מאוד מאוד מתרשם מענן חלילי בקריסטל פלאס, אבל אני גם רוצה שנגיד משהו שלא כל כך נאמר. במשחק נגד איפסוויץ' שהם הפסידו 3-2, חלילי הגנתית לא היה שם.
2: נכון, אתה צודק.
0: הגיע מאוחר לכל סגירה, והשחקנים באזור שלו בעצם עשו את הפעולות שהכריעו את המשחק.
2: צודק.
0: חלילי עבורי, כן, אני באופן אישי, בשבילי הוא קודם כל שחקן התקפה, זה לא יעזור. היכולות שלו ברחבה, בעיניי, הוא עדיין לא הגיע לקצה גבול היכולת. יש לו עוד הרבה מה לתת שם. המאמן מרגיש שיש לו מגן ימני טוב,

0: בדמותו של גיא מזרחי מהפועל באר שבע. אני חושב שחלילי גם יעזור לו בכל מה שקשור למשחק ההגנה, אבל כן הראש של חלילי היום יהיה פנוי יותר למשימות התקפיות, ושם אנחנו צריכים אותו, ליד אוסקר, ליד אבו פרחי, ליד מנור אם הוא מחליף צדדים, ככה שבעניין הזה לי אין בעיה עם זה שהיום חלילי משחק בשלישייה הקדמית, לפחות על הנייר, ויהיה מעניין לראות, נכון, הוא בשנתיים, שלוש, שנתיים וחצי האחרונות ממש מרגיש בטוח בעצמו, במערך של חמישה בהגנה, משחק את כל קו ימין, אבל כן, שחקנים צריכים לעשות את ההתאמות ולהתאים את עצמם לצרכים של המועדון או הנבחרת שהם נמצאים בו. אם רן בן שמעון חושב שזה התפקיד שלו, אני זוכר כמה ביקורות קיבל המאמן הלאומי כשהוא לפעמים אמרו שהוא מבזבז את חלילי בהגנה. אז ביקורות תמיד יהיו, הכי חשוב שהמאמן ישלם ממה שהוא מאמין בו. וזה ההבדל, וזה באמת ההבדל הגדול, צאנצי. אני חושב שבקמפיינים, בקמפיין האחרון, חלילי לא היה שם מבחינת מה שהוא קיבל מהמערכת.
1: צודק.
0: זאת אומרת, הוא קיבל פירורי דקות פה ושם.
1: לגמרי.
0: בתפקידים לא מוגדרים, הוא תמיד היה נכנס ומנסה בשבע דקות להראות מה הוא יודע, וזה לא כל כך הצליח לו. זה לא היה ענן חלילי שהיום פותח בהרכב, בלי בכלל ספק, אתם הגדרתם אותו כליגיונר הבכיר שלנו, בצדק, הוא משחק בליגה הטובה בעולם, הוא כמעט הגיע לאינטר, אם לא העניין הרפואי שם, יכול להיות שהוא היה משחק שם במועדון עצום, ואני חושב שקריסטל פלס, אם הוא ימשיך ככה, תהיה תחנה בדרך, והוא יכול להגיע גם למועדונים גדולים יותר, אבל עד היום בנבחרת ישראל, חלילי, עדיין לא עשה את הדברים שראינו ממנו בתחילת הדרך במונדיאליטו, ששם בעצם הוא פרץ לתודעה של כולנו. אני רוצה היום לראות את ענן חלילי.
1: שיקבל את הצ'אנס, הוא יהיה שם, מיכאי, מבטיח לך.
0: בדיוק. ואני חושב שהיום הוא מקבל אותו.
1: יאללה.
0: ואני מאמין בו מאוד, כמו בשאר הבחורים. רק שזה יגיע למשהו אחד וטוב, ואני מקווה שנביא פה תוצאה טובה.
2: אם כולם נשמרו על מצוינות ויציבות כמו מיכאי, אנחנו מנצחים היום. מיכאי, הרבה הרבה הצלחה. נשמע אותך ונראה אותך היום בערב.
0: תודה, תודה, תודה. חברים, ובשורות ביי. טובות שיהיו בלילה.
1: אמן.
2: בעזרת השם, ובשורות לא טובות, מבחינת הפועל תל אביב בכדורסל, אנחנו חושפים עכשיו, באופן בלעדי, אנחנו חושפים לראשונה תביעה קשה מאוד, שמוגשת נגד הפועל תל אביב, מצידו של ערן עטיה, אחד מהבכירים ביותר בענף הכדורסל, שהאיש החזק במכבי רמת גן, והפועל תל אביב שלקו אותו לתפקיד מנהל קשרי החוץ. אני שמעתי מילות הליל ושבח על פעילותו של ערן עטיה, כל הנושא של סופיה, כל הנושא של קשרי החוץ של היורוליג, אבל בהפועל תל אביב מצאו לנכון, באופן תמוע מבחינתי, להדיח אותו מתפקידו, אחד מהאנשים המצוינים בכדורסל הישראלי, ואנחנו חושפים לראשונה את תנאי העסקתו ואת התביעה של ערן עטיה, נגד הפועל תל אביב בכדורסל, המועדון וכל הבעלים.
1: הבוקר נוחתת פצצה במשרדי הפועל תל אביב בכדורסל. בעצם עורך דין רותם זיגדון שמייצגת את ערן עטיה, רק אמרת איש תותח, רק להסביר, מי שהיה מנהל אגף הנבחרות, נבחרות ישראל בכדורסל, באיגוד הכדורסל, והיה מנכ״ל סופר מצליח של עירוני רמת גן, 2000 ילדים מחלקת נוער, קבוצת ליגת העל, מחליטים מה שנקרא באמת לתת לו הצעה, הוא מתלבט עם חן שניידרמן, עובר להפועל תל אביב, עושה את כל הדברים, מתנהל מול אורן חסון, ובסופו של דבר...
2: שאורן חסון שימש היושב ראש,
1: היה יושב ראש,
2: שגם הוא דח
1: נכון,
2: מתפקידו בהפועל תל אביב.
1: בדיוק, היה יושב ראש, ואז הם מכינים את החוזים, קצת לוקח בירוקרטיה של הכנת החוזים וכו' וכו'. בסופו של דבר מגיע החוזה, תכף אני אגע במכתב שמגיע.
2: עומת תשמעו גם את פרטי החוזה.
1: כן, אבל חשוב רק שידעו קצת את הרקע, ואז ערן עטיה עובד, הוא עובד, אגב, הוא החבר אחד החברים הכי קרובים של פיני גרשון, תכף אני אסביר גם למה אני אומר את זה.
2: אוקיי, מעניין מה אתה אומר את זה.
1: והם עושים, יש להם את המחנה קיץ, הרגיל שהם עושים בעירוני רמת גן.
2: למה אתה אומר את זה? מה זה
1: ק שפיני גרשון נסה לעזור לערן עטיה עם אופר ינאי, וגם זה לא מצליח, ואפילו אופר ינאי לא עונה לו לטענתו מספר פעמים, כשפיני גרשון, שהוא הבן אדם הכי קרוב לאופר ינאי, ספר ערן עטיה, שפיני גרשון ניסה לעזור לו להתקשר לאופר ינאי, ואופר ינאי לא עונה לו, ככל הנראה בגלל הדברים האלה, זה אופר ינאי שמתייעץ עם פיני גרשון בהמון המון המון דברים כן. מקצועיים בהקשר של הפועל תל אביב. אז רק נשלים ונאמר, בסופו של דבר ערן עטיה,

0: בהגדרה לתפקיד מנהל קשרי חוץ ורגולציה, כלומר הוא מאוד מאוד מעורך ביורוליג, מאוד מכירים אותו בגלל נבחרות ישראל ביורוליג, ממש מרוצים שסוף סוף יש בן אדם, עם כל הכבוד צחי רכשטיין וכולי, יש בן אדם רציני שמנהל את העניינים מול היורוליג, מכירים אותו, הוא מכיר את העבודה, פותחים לו הרשאות, הכל פרפקט. ואז בשורה התחתונה מחכה ערן עטיה לאורן חסון שיחזור מוויטנאם, כמו שפרסמת השלושה שבועות טיול הזה, חוזר מוויטנאם, אורן חסון מונה למנכ״ל, ואז בעצם סתיו שחם, ביום שהוא מונה למנכ״ל, הוא הולך לפגישה אצל סתיו שחם, מתקשר אליו אורן חסון, לערן עטיה, הוא אומר לו, תשמע, פיתרו אותי. אז הוא אומר לו, מה איתי? הוא מקבל ערן עטיה דקה אחרי וואטסאפ, תכף אנחנו מקריא את זה וואטסאפ, שהם מודיעים לו, אתה לא ממשיך לתפקידך. למה? איך? מה קרה? כלום. שום הסבר ולא כלום. הוא כותב לאופר ינאי, על פי טענתו, הוא כותב לאופר ינאי מה קורה, ואופר ינאי אומר לו, הכל יהיה בסדר, תירגע. אבל מאז הוא כותב לו עוד כמה פעמים, כל פעם אתה יודע מה שנקרא מערבה וכאלה, על פי טענתו. ובשורה התחתונה, אומר לו ערן עטיה, אני בן אדם עם משפחה, עזבתי את מכבי רמת גן. עזבתי את העבודה כל כך טובה שלי במועדון הענק הזה, מבחינתי הוא מועדון ענק, מכבי רמת גן, עירוני רמת גן, עזבתי את העבודה שלי, אני לא איזה שחקן שעכשיו יכול לעשות עוד פעם מעבר לקבוצה אחרת, בוא, מנהלים, כמה מנהלים יש בכדורסל, יש לך מנהל בכל מקום מנכ״ל, והשארת אותי בראש השנה וביום כיפור ללא פרנסה. אם אתה חושב שהוא ענה לו, הוא לא ענה לו לטענתו, ואז פיני גרשון נוסע עם חן שניידרמן ביום שישי, שהוא הבן אדם, מי?
1: מכבי רמת גן, חן שניידרמן.
0: כן. הוא שומע את זה עכשיו, ערן, אנחנו נגיד את הכל. אנחנו מספרים את הכל.
1: ברור שהוא שומע, למה?
0: לא, אני אומר.
1: הוא גם שומע.
0: כן.
1: למה, מה, הוא כתב משהו?
0: לא, הוא אומר שהוא פותר בשיחת וואטסאפ. בהודעת וואטסאפ, אמרנו את זה.
1: כל דבר שערן גם יכתוב נשדר, האמת, נר לרגלנו, האמת בפני הכל. פרשה קשה מאוד. אז ערן, גם יש לנו פה את כתב התביעה, יש לנו את הסכומים, הכל מול העיניים שלנו.
0: הכל ממוכר ותכף נגיד הכל.
1: ומה חופשי, תשלח, נגיד הכל, כי אני עוד פעם לא משפטן, אבל העוול הכי גדול, כי הייתי אז מעורב עם כל ההוא מפותר וזה מפותר, ואז שאמרו לי, ערן עטיה בחוץ, אמרתי, בוא.
0: אני הייתי בהלם שהוא מפותר, אני מכיר את האיש, אני מכיר את היכולות שלו. הקיצר, בכל מקרה, ואז פיני גרשון נוסע עם חן שניידרמן למשחק, משהו נגד אשדוד, לא יודע מה, זה יום שישי, והוא מתקשר לאופר אליי, מתקשר, והוא לא עונה לו. להלן, אז הפועל תל אביב שולחת שבוע שעבר, מכתב לחן שניידר, סליחה, לערן עטיה, והיא אומרת לו, תקשיב, בוא תחתום, אנחנו נותן לך, הם לא משלמים לו את משכורת אוגוסט, לא משלמים לו על ענת שכר. הפועל תל אביב הגדולה, על ענת שכר לעובד, על לכאורה, עוד פעם, על פי הטענות, לא משלמת לו את הסכום של אוגוסט, ואז אומרים, תקשיב, אנחנו ניתן לך את אוגוסט, וניתן לך את ספטמבר, אבל אתה צריך לחתום על חוזה שאומר,
1: בוא רק תגיד את שם העורך דין, שיבינו שאנחנו בפני המסמכים,
0: עורך דין רותם זיגדון, יש לי פה גם את אדום ניהול סל בעם, זה בעצם ההסכם סיום העסקה וסילוק טענות, ולהלן מה שרותם זיגדון שולחת הבוקר להפועל תל אביב, אומרים ככה, היא אומרת, מרשי פותר בהודעה חד צדדית, ללא כל סיבה, ללא כל שימוע כדין, ללא הודעה מוקדמת, ואף עד למועד מכתבי זה לא שולם לו שכר בגין חודש אוגוסט 2026, שהוא עובד בחודש מלא, הוא לא מקבל כסף. מרשי טוען לפרסומים פוגעניים בנוגע להדחתו, זאת אומרת, הוא אומר, עוד לא הגיע בכלל לאוטו, כבר פורסם שהוא פוטר. אגב, אתה יודע, ענייני חזיזה וכאלה, תוך פגיעה קשה בשמו הטוב, ובמניותין עליו עמד עמל לאורך שנות פעילות רבות בתחום, ואז הוא אומר ככה, ב-28 ביוני סוכמו מול אופר ינאי מלוא התנאים המהותיים, ועל פי מה שהוא אמור לקבל, הוא אמור לקבל 45,000 שקלים, לקבל רכב צמוד וטלפון נייד. אלא שביולי בא אליו אורן חסון, והוא אומר לו, תקשיב, סגרת עם אופר על 45, אני מבקש ממך תוריד ל-35. אורן חסון מבקש ממנו תוריד ל-35, הוא אומר, תשמע, יתר העובדים, אלה הסכומים שהם מקבלים, וכו' וכו' וכו', וואלה, הוא מסכים. הוא אומר, אתה יודע מה, לטובת העניין, לטובת הפועל תל אביב, אני מוריד את הסכום הזה.
1: מ-45 אלף שקלים
0: ל-35, מסכים להוריד 10,000 שקל, בוא, זה כולנו שכירים, אנחנו יודעים מה זה אומר. הוא מקבל מפתחות, רושמים אותו, יורוליג, הכל מוכן ומסודר. בעקבות שינוי פרסונלי במועדון, שדיברנו עליהם, אורן חסון, כל הסיפור, סתיו שחם, כל הסיפור, בחרתם לנהוג כלפי מרשי בחוסר תום לב קיצוני, ולפטרו לפתע ללא כל סיבה בשיחת וואטסאפ, קרה וחד צדדית, שבה הובהר לו, אתה כבר לא עובד במועדון. זאת אומרת, שיחת וואטסאפ,

0: לא אמרו לו בכלל מה ולמה, הוא פשוט איננו. מרשי פותר לאלתר, ללא עריכת שימוע כחוק, ללא מתן הזדמנות להשמיע את טענותיו, חסימת גישותיו, אגב, העיפו אותו מהקבוצת וואטסאפ של הפועל תל אביב, תוך דקה.
1: נגיד גם שתוך כדי פנינו לסתיו שחם, יושב ראש הפועל תל אביב, שהוא עורך קבוע כאן בתוכנית, עוד מעט הוא יודע לבבליק, אם הוא רוצה לעלות לשידור, אם הם רוצים לשגר תגובה בכתב, תמשיך.
0: ניתוק מקבוצות העבודה, מה שדיברנו על הוואטסאפ, נידויו, ובעוד הוא חשוף לפרסומים בדבר פיתורה והדחתו, כל זאת רגע לפני תקופת החגים, לאחר שהסתמך על מצגי שווא, ועזב את תפקידו הבכיר בעירוני רמת גן, מה שדיברנו על זה. פגיעה זו חמורה שבעתיים בהתחשב בעיתוי, שכן כידוע בשלב הזה של העונה, הסיכוי למצוא עבודה חלופית בענף שואף לאפס, במיוחד כאשר מערפים מעל ראשו של מרשי, פרסומים הפוגעים בשמו הטוב. לא שולם ממרשי שכר עבודתו בגין חודש אוגוסט, כלומר, מדובר בהתנהלות המהווה הלנת שכר חמורה ובלתי חוקית מצידה של הפועל תל אביב. למרבה התדמה, וזה באמת למרבה התדמה, לפני שבוע מעבירים הפועל תל אביב שהולכת לאותו עתיה טיוטת הסכם סיום העסקה, והם אומרים לו, בוא תחתום על זה, אבל אתה חותם על פיתורים בהסכמה הדדית. זאת אומרת, הם רוצים הפועל תל אביב שהוא יחתום על מסמך שאומר, אין בעיה, פיתורים בהסכמה הדדית. עכשיו, על מה? הוא רוצה לחתום על הגדרה של פיתורים בהסכמה חד-צדדית, ובתוספת דרישה מקוממת לוותר על טענותיו הלגיטימיות, זה מה שדורש את הפועל תל אביב במסמך שלה. מרשי מבהיר בזאת, אין לו כל כוונה לחתום על שום תעודת הסכם מקפחת ומקוממת. זו הטענה כאילו מרשי בחר לנטוש את תפקידו או להסכים לסיומו מרצון, בעוד שנותר ללא מקור פרנסה וללא יכולת לקלקל את משפחתו בכבוד, היא טענה מופרכת, הוא משולל את כל היגיון, ואז עורך דין רותם זיגדון, זה חלק מהליך משפטי, אומרת, בואו ננסה להגיע לפשרה, בשבעה ימים הקרובים, פיצוי עולם, ראוי, הוא לא רוצה להסתפק רק באוגוסט וספטמבר, הוא רוצה לקבל הרבה יותר מזה, כי הוא נשאר בלי עבודה, הלנת שכר, הפרת חוב בתום לב, הפועל תל אביב, כמובן, רשאית
1: כן,
0: להגיב.
1: כן, פנינו, מחכה... לא, סתיו כבר קיבל את ההודעה.
0: אוקיי, סבבה, אלו המסמכים הרשמיים, עורך דין רותם זיגדון שולחת כן. את המכתב. תשמע, אני מכיר את ערן עטיה, גילוי נאות, מכיר אותו המון המון שנים, אחד מאנשי המקצוע הטובים ביותר בכדורסל הישראלי, ואני יכול להגיד לך יותר מזה, שבסופו של דבר, עורך דין רותם זיגדון שולחת מכתב, אגב, כליל יחסית, לעומת מה שהוא עובר, כי בסופו של דבר, ערן עטיה, אחד הבכירים באיגוד הכדורסל הישראלי, נותר לי לא בקור פרנסה.
1: אני אגיד ככה, הפועל תל אביב היא בנה נכס, אנחנו שומעים שנים על ערן עטיה, ובכל מקום איפה שהוא עבד, ובכל מועדון ובכדורסל הישראלי, בפרט מכבי רמת גן, מה הוא עשה מבחינת השינויים הניהולים, הפועל תל אביב הפסידה עם כל האנדרלמוסיה, הבוקה ומבולקה, פיתרו את זה ואת רייכנשטיין וזרקו את אורן חסון, ופתאום הבעלים, בוא נשים את סתיו שחם, הכל בוקה ומבולקה, איבדו פה נכס. אבל החשיפה והדברים שאתה מביא כאן ברמה הפיננסית המשפטית, הם גובלים בשערוריה. זאת אומרת, ההתנהלות, ההודעת וואטסאפ, לפטר בן אדם בהודעת וואטסאפ.
0: הלנת שכר?
1: הלנת שכר, לא לשלם לו חודשי עסקה שהוא עבד בהם, וטס ונסע ונפגש, זו שערוריה, ובסופו של דבר, הפנים של הפועל תל אביב, ימדדו בראש ובראשונה להתנהלות כלפי אנשים. אפשר להיפרד מאנשים, אבל יש דרך, אבל עושה רושם.
0: גם אגב, עופר ינאי, עוד פעם, על פי הטענה של ערן עטיה, שלא עונה לו פתאום להודעות.
1: שגם פיני גרשון מעורב,
0: הוא לא
1: עונה.
0: וגם לא לטענתו הוא לא עונה לו. תשמע, אני בהלם ההתנהלות הזו.
1: זאת אומרת, עם כל המצגת של סתיו שחם.
0: רק נגיד שסתיו שחם בטיסה, הוא מתלבט אם להגיב בכתב.
1: אם להגיב בכתב, יש לנו עד חמש.
0: כן, אתה יכול. אני מקווה שהוא עוד אחד עד אז.
1: לא, גם אם לא, עד חמש, כל מי שרוצה בהפועל תל אביב, וכל מי שישלח תגובה בכתב, נקריא הכל, שש פעמים נקריא בכתב, אנחנו נשמח לשמוע את התגובה, ואם יש טענות להפועל תל אביב, אבל לא פחות מחשיפה חשובה, והתנהלות שערורייתית כלפי בן אדם נפלא, מעבר באמת לכל המחאות והאוהדים נגד עופר ינאי, וסתיו שחם לא מצליח להלחים שם ולאחות את הקרעים, כאוהדי הפועל תל אביב מבחינתם, אין משהו, האוהדים, מה שנקרא הפנאטים, האוהדים החזקים, האולטרס, אין משהו זולת סתיו, עופר ינאי מחוץ למועדון. אין כרגע...
0: אני אומר את זה שנים,
1: כן,
0: וזה מה שישאר.
1: ולצערי צדקת. את האמת, אתה אומר את זה מהשנה הראשונה, מהחודשים הראשונים, לצערי צדקת, זה שם. והיום סתיו שחם עם התנהלות חדשה, גם בלי...

0: בלשון המתה לא אוהב התנהלות של איתודיס, ובלשון המתה התבטאויות כאלה של אופר עיניי, כמו הבכי על השופטים, שמכבי תל אביב מביסה את הפועל תל אביב, לא אוהבים, אבל אופר עיניי הוא עדיין הבעלים וזכותו לדבר בכל פורום, יש מה שנקרא את הגבול, הכל נחמד, הכל שפיט, עד התנהלות כזו כלפי בן אדם.
1: בטח, בן אדם כזה, אני אומר לך, שאני...
0: לא קשור לבן אדם כזה, שים את זה בצד שהוא אחלה ואיש מקצוע, ושים בצד התנהלות כללית כלפי בן אדם, כמו שאתה חושף כאן לראשונה, לפטר אותו בוואטסאפ, ולהלין שכר, ואפילו לא לשלם לו
1: כן,
0: משהו
1: עבד. ולדרוש פיתורים דו-צדדיים. אני רק אגיד דבר כזה, אומר ערן עטיה רק לסיום, יש לי את כל המסמכים, הכל בכתוב, כל ההודעות וואטסאפ, הכל, הכל, הכל, אז בוא נגיד ברור. ככה, הפועל תל אביב, ככל הנראה, תצטרך לשלם על, כן. על ההתנהלות שלה, וטוב שכך, ככה לא מתנהגים כלפי אנשים.
0: ולאופר ינאי וסתיו שחם, הערה מחברכם הטוב לירון קוקי בחר, קוקי כותב, יש להם וי-פיי בטיסה, אז גם בטיסה אתם יכולים להתנהל.
1: כן, כן, הוא כותב שהוא בטיסה והוא שולח.
0: כן,
1: כן, סתיו שחם, הוא כותב לבבליק.
0: כן, הם יכולים להתייעץ, אם באמת הם באותה טיסה, אופר וסתיו יכולים להתייעץ ולהגיב. זה עכשיו מה שנקרא, עשינו להם את הטיסה. יש להם עכשיו דיון על ערן עטיה. יכלו לעשות את זה מוקדם יותר. יפה, עוד מעט אנחנו עם חשיפה נוספת ומעניינת לגבי ההתאחדות לכדורגל, אבל חוזרים לנבחרת ישראל. בואו נשמע את רן בן שמעון ואת מנור סולומון.
2: אתה מחכה לרגעים האלה. אני חושב שהדבר שהכי מרגש אותי זה להיות עם החבר'ה האלה כל פעם מחדש, כי באמת יש אווירה טובה בנבחרת ויש חבר'ה מאוד מאוד טובים ורציניים, וזה משהו שהצוות חיכה לו הרבה זמן. לא יהיו חיסורים, יעלו שחקני הגנה טובים. אני באמת מנסה ממש ממש להתרכז במי שנמצא ומי שיכול, עד שבאנו לפה עשינו מקסימום לנסות להביא לפה לנבחרת את השחקנים הכי טובים לפי דעתנו. ברגע שיש פציעות, שזה חלק מהמשחק וזה חלק אצל כל נבחרת, יש שחקני הגנה יוצאים מן הכלל ויש נבחרת טובה.
3: No, do you think it's a disadvantage?
2: No, of course it's not normal. It's not normal physically, it's not normal mentally. But this is the situation we are... we can only handle things that in our hands. This is out of our hands. They have a match and we have a very important day in the Jewish people. So this is the situation. We will try to handle it in the best way we know. And we have good players ready to go on the pitch. כל שחקן נבחן לעומק. כל שחקן שמגיע לנבחרת נבחן לעומק. ואין איזה פרמטר אחד שהוא קובע בלעדי. כל השיקולים עומדים בפניי, ואני יש לי את הזכות לבחור, וגם את החובה, לבחור את השחקנים הטובים ביותר שישחקו. אני חושב שברגע שאנחנו כבר פה ואנחנו יום לפני משחק, אני חושב שעניתי על כל הדברים האלה במסיבת העיתונאים שכינסנו בהתאחדות ושאלו אותי על הסגל. אני חושב שאת הדבר הזה הסברתי אותו. אני מבין גם דרך אגב את השאלות. אני לא מתנגד לשאלות האלה, וזה שאלות לגיטימיות בעיניי. הסברתי את הדברים האלה, ואני... מה זה שמח שאלי דסה פה איתי?
4: The Austrian president Alexander van der Bellen said Israel committed some war crimes in Gaza. What can you say about this in before the match?
5: What do you want me to reply? I don't know. What do you want me to reply? I'm a football player. I'm here to play football. I have a match tomorrow and I'm focused only and solely on the game.
0: תראה, על פניו, יש לנו באמת דור מוכשר, אחרי כל הדור הזה של חיים רביבו ויאל ברקוביץ', יש לנו דור מוכשר מאוד. גם המצב של הדור בפיק הזה של החלון הוא מצב אופטימלי, כי כולם משחקים, כולם קשירים. זאת אומרת, אתה יודע, תמיד אנחנו וואלה, אבל הוא לא קשיר. וואלה, הוא לא שיחק בשני משחקים. זאת אומרת, כולם, העניין זה המאמן. אם המאמן לא יפריע, אנחנו נגיע. אם המאמן יחזור להיות מאמן שמלא בעצמו, וינסה לחפש כל מיני נוסחאות ולהמציא את הכדורגל, כמו שראינו בקמפיינים לפני כן, כאשר אנחנו מדברים על הקמפיין השלישי של המאמן, זאת אומרת, זה מעבר להצבת מטרה, הוא כבר למד את הנבחרת ולמד את השחקנים, אסור לו לחזור על אותם טעויות, והוא ביצע הרבה מאוד טעויות, זונחים את כל המלל והערבובים, הכל, מה שנקרא...

נשכח, יש פה סגל מצוין, ואני אגיד לך, כרגע להגיד, אנחנו יכולים לעלות למרות המאמן, זה אולי משפט קיצוני מדי, אבל עדיין, אני באופן אישי, עדיין אין לי אמון, ורן בן שמעון היום יכול לחדש,

0: החמוד הזה, בניגוד נגיד אליה ביסט, אותו שיגו ברומניה, בוא, בוא, אתה בלם פותח ברומניה, והוא אמר רק ישראל. זאת אומרת, איזה תותח מעבר לכושר. וגם נחמיאס, עידן נחמיאס, זה שחקן ששיחק ברמות הגבוהות במכבי תל אביב, לקח תארים במכבי תל אביב, שיחק במכבי תל אביב, היה באירופה, לא בכדי רן קוז'וך, שאנחנו מכתירים אותו כמאמן הטוב ביותר בארץ, לקח מהר, לקח את עידן נחמיאס. זאת אומרת, זה כן שחקן שנמצא שם, ואם צריך תחליפים, כי רן בן שמעון הוא זה שמדבר על האמון שלו באלי דסה, אז יופי, אז אם אתה מאמין, אז אלי דסה שמה, ורס שלמה שכבר שיחק בעבר בהצלחה בנבחרת, כי כמו מדברים על מרכז הגנה, כמובן מעבר לזה אין שיח, זולת, שאני מסכים איתך 100 מ-100, הצבא של ענן חלילי, שקצת בעייתית בעיניי, כי עוד פעם, ברגע שהוא רגיל לשחק לאורך הקו, ברגע שהוא פרץ לאורך הקו, ברגע שזה פריצה מטאורית, מה שהוא עשה בשנים האחרונות, ברגע שבפרמייר ליג הוא גם משחק במשחקים ומשחק בעמדה הזו, ובונים בשבילו גם את השיטה, אם זה בסן סילואז' בבלגיה לאורך תקופה, ואם זה עכשיו בקריסטל פלאס, אז אתה מבין שיש פה משהו, ויתכן שהמאמן טועה, ולכן אני אגיד את זה כך, אם חלילה זה לא מתכתב עם האופטימיות, עם האמונה שלי, שאנחנו מנצחים באוסטריה, ואם חלילה, חלילה, חלילה, יש היום תצוגת נפל, אפשר לתקן, אבל זה רק אם מחליפים את המאמן הלאומי מיידית, לאחר משחק אחד, אם חלילה, אני לא חושב שזה יקרה,
1: לא.
0: אני כן אופטימי, אני כן חושב שזה ננצח, יש פה מטרה, אז אם יש פה מטרה, אז אנחנו עכשיו עם האמצעים, והאמצעים זה לנצח באוסטריה, זאת אומרת, לעשות 4 נקודות, באוסטריה, אירלנד, 4 נקודות.
1: מינימום.
0: יפה. 4 נקודות, מה שנקרא בסבבה.
1: אם זה 0 נקודות בשני המשחקים?
0: אם זה 0, אז אמרתי, אם זה 0 נקודות בשני המשחקים, מחליף.
1: מחליף?
0: כי אם זו המטרה שלך, אתה יכול לתקן. זאת אומרת, הבאת 0 נקודות מאוסטריה ואירלנד, יופי. אני, עזוב אותי את הפוליטיזציה, ומי קשור למי, ומי מקבל החלטות.
1: אבל יש פה הרבה פוליטיזציה.
0: אז אוקיי, אז אתה שואל מה יקרה, לא יחליפו.
1: לא יחליפו.
0: אז אבל אתה שאלת אותי.
1: כן.
0: לא שאלת אותם.
1: מה אתה היית עושה, אתה אומר?
0: מחליף, מיידית, כי אפשר לתקן. ושאפשר לתקן, אתה מחליף. מהר, אפשר לתקן, אבל עוד פעם, אני אופטימי, אני כן חושב שבסופו של דבר הרבה תלוי בדניאל פרץ, הרבה תלוי במשחק כזה נקודתי, בחוץ, במיוחד במשחק חוץ, 19,000 איש. אני חושב שיצא לנו בצבע, כי תמיד, במיוחד צאנצי, בלבל השני והשלישי של הנבחרות באירופה, כמו אוסטריה, אחרי מונדיאל, יש ירידה, זה תמיד
1: כן,
0: ככה.
1: כן, זה חפדור גם.
0: נבחרות שם. יותר גדולות, מה עוד שהשחקנים המובילים
1: ברור.
0: בחוץ. זאת אומרת, אתה בנקודה אופטימלית. בוא, אתה נקודה באמת נהדרת.
1: זה הסיכול לנצח את אוסטריה, כי מעולם לא נצח את אוסטריה בחוץ, אבל זה הסיכול לנצח את אוסטריה. אני אגיד לך מה אתה אומר, זה קמפיין שלישי של רן בן שמעון, לא, זה קמפיין שישי של רן בן שמעון. הוא היה 2.5 קמפיינים בקפריסין, ועכשיו הוא הולך לעשות עוד קמפיין אחד, עוד הקמפיין השלישי, זאת אומרת, זה קמפיין שישי של רן בן שמעון. עכשיו אני אגיד לך את האמת, אני עשיתי איזושהי כתבה, והסתכלתי על מה קרה בקפריסין, זה בדיוק אותם הבטחות, חכו בעוד 2 מה יקרה, חכה מה יקרה,
0: אבל עכשיו לא היה את זה בקפריסין, פעם ראשונה צאנצי, 56 שנה,
1: כן.
0: שכולם 56. מדברים, 56 כן. שנה, שכולם מדברים באותו דבר.
1: כן, כן,
0: אותו
1: אבל
0: דבר.
1: בסדר, אבל גם אבי לוזון, אם אתה זוכר,
0: לא, אבל זה היה, אז הוא דיבר, אבל אף אחד לא
1: התייחס.
0: פה פעם ראשונה אתה שומע את שינו, ואתה שומע את מורן, ואתה שומע את רן, ואתה שומע בכל מקום, זאת אומרת, זה המטרה. בוא, אמרו לו את זה בפנים.
1: אני אומר לך, בשיא
0: הכנות. זו המטרה.
1: אני לא מאמין, במאמין. אומר לך אמיתי, אני נדב לא מאמין במאמין הזה. אני חושב שהוא מאמין, לא, הוא מאמין שהגיע כברירת מחדל. הרי רדפו אחרי ברק בחר, ואז הוא הגיע, אבל...
0: ברירת מחדל, שנייה, ברירת מחדל, נכשל במועדונים הגדולים.
1: בדיוק.
0: נכשל בקפריסין ובכל זאת.
1: כן.
0: למה אתה לא מאמין היום, נתת את הסיבות בעבר,
1: כן.
0: שכל מילה שלך היא עובדתית. אבל למה אתה עדיין, בגלל השני קמפיינים הקודם,
1: כן,
0: למה?
1: כן, תן לי כן, את התוכן, כן, מסתכל.
0: תן לי את התוכן, למה אתה לא מאמין?
1: אני אגיד לך משהו, שדיברנו עם שלומי ברזל בשלישי, הוא אמר, אפשר להגיד הרבה דברים, וזה רן טקטיקן. שבו זה המאמן שספג את מספר השערים הגדול ביותר, הנבחרת של המאמן, שספג את מספר השערים הגדול ביותר, מכמעט מכל אירופה, חוץ מגיברלטר, ליכטנשטיין, סן מרינו, אסטוניה, זאת אומרת, אחת מחמש ההגנות הכי גרועות שיש בכל אירופה. עכשיו, זה מאמן שאני אומר לך אמיתי, אני פחות סומך על הטקטיקה שלו. עכשיו, כמו שאמר, אני לא יכול לנטרל את מה שקרה בעבר. אני חושב שלהיות מאמן נבחרת, אתה צריך להיות פיגורה, אתה צריך להיות מאמן, עוד פעם, גם הפיגורות לא הצליחו, כן? אבל אתה צריך להיות איזושהי פיגורה, להצליח בקבוצה גדולה. בוא, הבן אדם לא הצליח בשום קבוצה גדולה, בכלום, בשום קבוצה גדולה, הוא לא הצליח, לא, במכבי תל אביב הוא פוטר, בהפועל תל אביב הוא לא הצליח, בביתר ירושלים הוא לא הצליח.

0: מכבי חיפה לא נוגעת בו, הפועל באר שבע לא נגע בו, אחלה.
1: אז יש לו הזדמנות
0: אבל, עכשיו, אבל אחרי שכל מה שאמרתי, הוא כרגע נמצא בהזדמנות
1: חייו.
0: הוא יכול היום לקחת את עצמו ממאמן בינוני מאוד, שבפוקס קיבל מבחרת, כי אני חושב שהיו מאמנים הרבה יותר טובים שלא קיבלו נבחרת ישראל, קרי ניר קלינגר למשל, חברנו, גילוי נאות והכל.
1: שעוד מעט מצטרף אלינו.
0: אוקיי, לא ידעתי. אבל ניר קלינגר, אבל מצד שני, זו ההזדמנות שלו, כי אם הוא עושה מה שאף אחד לא הצליח לעשות.
1: אבל מה זה הזדמנות? יש פה מבחן תוצאה.
0: זה מה שאני אומר.
1: רק זה.
0: זה רק זה. הזדמנות להגיע ליורו, הכוונה.
1: אין פה...
0: תקשיב, גם אם הוא מסיים בהפרש שערים פחות טוב, זה לא מעניין אותי בכלל.
1: יפה, אומרים רק יורו, כולם.
0: לא, לא מעניין אותי, ליגת האומות.
1: אתה יודע,
0: תביא לי ליגות, מה שאתה רוצה, להגיע ליורו.
1: ביקשתי מבבליק לצרף את קלינגר, כי קלינגר היה שם מבחינת תאום ציפיות. מה קורה, קלינגר?
0: קלינגר, מה הייתי יודע שאתה לקה בחיים לא הייתי עומד
1: השם. בדיוק, אז בוא, אנחנו נחזור בנו. אבל תגיד לי רגע, קלינגר, שיש מה שנקרא תאום ציפיות, ויש מה שנקרא מטרה, וגם המאמן אומר וגם המערכת, זהו, זה הכל נמדד, רק על פי המטרה אין אחרי זה ההוא וזה, ולא שרקו לי לאוף סייד.
2: לא, ברור, חד משמעית. אם כולם מתיישרים לפי הציפיות שיש והמטרות שהטבנו לעצמנו בקמפיין הזה, חד משמעית, אבל... זה בסדר. אני לא שמעתי כל כך את השיחה שלכם רק בסוף, אבל...
0: לא, אני אגיד לך משהו, קלינגר, בשורה התחתונה, רז צודק, זה פעם ראשונה, שגם מאמן אומר לשחקנים, אני רוצה מקום ראשון בליגת האומות. שינו זוארץ אומר, חבר'ה, רק יורו.
1: המטרה 2028.
0: הציבו פה יעדים ברורים.
1: הצהרה חד משמעית, אין שום דבר אחר.
2: אבל זה לא מגיע משום מקום.
1: נכון.
2: מגיע, בגלל
0: ש... אז ממה זה מגיע? אוקיי, אז אני אשאל לך, ממה זה מגיע?
2: בשתי סיבות עיקריות. סיבה ראשונה, יש לנו דור של שחקנים שהביא כרגע הקיץ הזה, החתימות של כל השחקנים ובמקומות שהם משחקים בהם, בקבוצות שהם משחקים בהם, והכושר שהם נמצאים, זה סיבה אחת. והסיבה השנייה זה הבית, באמת ההזדמנותי הזה שקיבלנו עם כל כך הרבה בעיות בנבחרות, שגם בקוסובו וגם באירלנד שמתעסקת עם כל מיני דברים חוץ מכדורגל, ובטח באוסטריה שחמישה או שישה או ארבעה כוכבים שלה לא משחקים, והיא כבר אחרי המונדיאל ואחרי השיא, וואלה, הזדמנות.
0: תגיד לי, אבל קלינגר, אני אגיד לך משהו, אתה מכיר את הנבחרות האלה יותר טוב ממני, כי אתה עשית את השיעורי בית לקראת הזה, אני עברתי על הסגלים אתמול. ואני בטח האחרון שמנסה להנמיך ציפיות, אני חושב שרן בן שמעון, אם הוא, אני מסכים עם רז, אם בליגת האומות הוא לא מסיים אחד או שתיים, לפני המוקדמות יורו, תודה רבה, לך את הביתה, תביא לי מישהו אחר, אני לא צריך אותך אחרי ליגת האומות. אבל מצד שני, אני לא יכול לבטל עד כדי כך את הנבחרות האלה, בוא, זה...
2: לא, לא, לא,
0: אני אגיד לך משהו, אירלנד וקוסובו היו מרחק מפגש אחד ממונדיאל ואוסטריה ומונדיאל.
2: לא, לא, לא, לא, לא,
0: לא, לא, לא אותו רן בן שמעון.
1: אז לא חשוב, אבל זה העובדה, שאנחנו לא היינו קרובים.
0: כן, אבל לבוא ולהגיד, הוא למד, בוא, הבן אדם היה שלושה קמפיינים בקפריסין,
1: עכשיו
0: הוא שלושה קמפיינים בנבחרת ישראל.
1: אבל להגיד לך, קלינגר...
0: אני לא רואה איזה קפיק
1: קדמות. רגע, קלינגר עם קריירה מפוארת, עשרות שנים, נכון? קלינגר, נכון, תמיד לומדים, כל הזמן לומדים, מכישלונות ומקמפיינים.
2: כן, יש כאלה שגם כן, שלא ירצו, ילכו עם אני מאמין שלהם ולא ילמדו, אבל אני חושב ש גם רן בן שמעון במקרה הזה, אולי הוא, אני חושב שהוא, היה לו איזה פיפס קטן שעם כל הזה על השחקנים, וכן יהיו ולא יהיו, ויש לי בלמים ואין לי בלמים, אני חושב שקצת הוא התיישר לפי.
0: אוקיי, אז מה הוא למד?
2: פה הלמידה, פה הלמידה.
0: אבל כשאתה מסתכל על ההרכב, אנחנו רואים, אגב, אנחנו דיברנו ביום שלישי, נפגשנו, ודיברנו על ההרכב, וידענו שזה הרכב, אגב, אני מכיר את רן בן שמעון, אצלו הרכב זה שלושה חודשים לפני, הוא כבר יודע מה ההרכב, שאני פחות אוהב את הדברים האלה.
1: רק בואו ניתן את ההרכב של נבחרת ישראל, דניאל פרץ בן הקורות, סטויאנוב, נחמיאס, מזרחי, רביבו, בקישור, אליאל פרץ, דור פרץ, אוסקר גלוך, בהתקפה חלילי, ישחק אבו פרחי בשפיץ, ומנור סולומון, מה דעתך?
0: זהו, זה עושה שוב חלילי, קלינגר, זה הכי חשוב לי, אתה כמאמן.
2: דעתי שיש לנו שתי בעיות פה, בעיה אחת זה ש... זאת אומרת, מה זה בעיות? הלוואי, זה הרכב... וואו, כאילו, הכל בסדר, אבל לדעתי, המיצוי פה של חלילי, בעמדה של כנף ימין, ברמות האלה, היא לא נכונה. זו דעתי. יכול להיות שאני טועה, וחלילי ייתן...
0: אחלה, מה היית עושה?
2: אני במקרה של ענן חלילי, דווקא במשחק הזה נגד אוסטריה, הייתי משחק במקום שמפרגן לו, שזה המקום שלו, ששם הוא הגיע.
0: גם בקו ארבעה הוא יכול לעשות את זה?

0: וקו, אם אתה, היום לא, היום הייתי משחק איתו בקו 5, דווקא בכוונה, לא בגלל ההגנה, לא בגלל הבלמים בכלל, בגלל שזה מפרגן לו ולרביבו ברמה ההתקפית. אני לא בטוח שגיא מזרחי ורוי רביבו עם נחמיאס וסטויאנוב יחזיקו מעמד גם נגד אוסטריה הבינונית, לדעתי. לא יודע, לא בטוח. אחד, בעיה שנייה, זה שהקשר היחידי האחורי במגרש היום, שמחלץ כדורים, זה אליאל פרץ.
1: שהוא לא שש טבעי, בוא נגיד.
0: שהוא גם ככה לא, בוא. יש לו תכונות הרבה יותר תקפיות.
1: אז אתה יודע מה, אז קח אותנו רגע לתוך מוח
0: של... פה אני חושש, אבל זה הרכב לדעתי, אפילו קצת התקפי מדי, לא פחות מאוזן.
1: אז קח אותי רגע למוח של מאמן.
0: אבל תחנים טובים, אחד אחד.
1: קח אותי רגע של המוח של מאמן. כמו שאתה אומר, אם ענן חלי לי היום בקו של 5, זה, הוא פשוט אחד באמת, עוד פעם, אולי אני מגזים, אחד מהטובים. אחד מהטובים באירופה, לדעתי. אני אומר לדעתי, בסדר? תגידו שאני מגזים, משתגע, מתפרע, אחלה.
0: לא צריך להשתגע. יופי. אם אינטר רצתה אותו בעמדה הזאת.
1: בדיוק, ובסוף הוא הגיע לפרמייר ליג. עכשיו, השאלה אם אתה כמאמן, אם אתה לפעמים, אוקיי, אתה בא עם הרכבים מהבית כמו רן בן שמעון, מערך, לומר, השאלה אם אתה לפעמים אומר לעצמך, בוא נה, שיש לי כוכב ענק כמו ענן חלילי, אני משנה את השיטה לטובת ענן חלילי, כי אם ענן חלילי...
0: ודאי,
1: כן,
0: ודאי,
1: אתה עושה את זה,
0: הבנתי, דנתי, אוקיי. ודאי, אתה חייב לפרגן לשחקנים, תגיד, חלילי, איך הוא הגיע לאן שהוא הגיע? מאיזה עמדה? מחלוץ? מכנף תקפי? מאיפה הוא הגיע למה שהוא הגיע? הוא הגיע רק בעמדה שלו, של הקו 5, של לשרוף את הקו, ואתה יודע מה, גם בקו 4 הוא יכול לשחק את המגן. אם בצד השני המגן הוא טיפה יותר הגנתי, שזה מה שעושים היום. אז קו 4 היום אצלנו בהגנה, זה לא בלמים שאתה אומר, וואו, יש לך פה, בוא, אני יכול להבין את האלתור. אתה יודע, סיפור קטן, לפני המשחק בצרפת, לא היו בלמים בנבחרת ישראל. אתה זוכר, השלוש?
1: אתה היית, לא?
0: אני וחרזי, כן. אני את השער וחרזי מגן, נכון. אבל לא הייתה ברירה.
1: נכון.
0: לא הייתה ברירה, לא היה משהו אחר, אז שיחקנו וגם ניצחנו, אז גם זה יכול להיות, אני אומר, אבל אני אומר, בשביל להרגיש נוח עם שחקנים שלך, לפרגן בעמדה שהם הכי טובים בה. חלילי לא התציין באף מקום שהוא שיחק בכנף ההתקפית, כאילו בדריבל, אתה רואה אותו עושה מה שסולומון עושה? זה לא אותו שחקן, לכן אני טיפה, אבל עוד פעם, זה, אתה יודע, זה עניינים מקצועיים ש... בסוף הכל מתבטל במגרש. אני חושב שישראל לא רק... אולי אני אצא טמבל, אני חושב שהיא היום מנצחת.
1: וואלה.
2: גם אני דרך אגב חושב כמוך.
0: אני חושב היום לפחות 2-0-2-1.
1: מה אתה אומר?
2: כן, זה דעתי. אם היית בחדר הלבשה, קלינגר, על מה היית שם את הדגש? עזוב רגע מוטיבציה. ברמה המקצועית, על מה היית שם את הדגש?
0: ברמה המקצועית?
2: כן, שאתה רואה אותנו ואתה מכיר אותם. מי כמוך כבר בטח מכיר אותם.
0: קודם כל, החשש שלי זה כאילו שאנחנו צריכים ללמוד, לשלוט במשחק, להחזיק כדור. זה יש לנו. יש לנו את השחקנים. חוץ משני הבלמים, שהם לא מניעי כדור גדולים, הנה אני אומר לכם כבר, זה לא בלמים שאתה יכול לעשות בילדאפ, כמו שאתה אוהב להגיד רז.
2: כן.
0: יותר מדי בילדאפ, אז צריך להיזהר. ללמוד לשלוט במגרש, במשחק. יש לנו את אליאל שהוא מחזיק כדור, את אוסקר שהוא מחזיק כדור, רביבו, חלילי, מנור, באמת, כולם יכולים להשתתף בשליטה במשחק, אתה מבין? לא ללכת אחורה כל הזמן ולהתגונן ולשחק כדורגל ששיחקנו פעם, כי לא הייתה ברירה. היום אנחנו יכולים לעשות לעצמנו לשלוט במשחק. תגיד לי, אוסטריה, ראיתי את הסגל, צנצי אמר, בסדר, אז יש שחקנים בבונדסליגה וזה, אבל זה לא, זה שמות...
2: כן.
0: אתה מבין? כאילו, ראיתי, הסתכלתי, עברתי על השחקנים. נכון, יש כמה שחקנים, גם נדמה לי גרגורית החלוץ, יש...
1: גרגורית מאוגסבורג, בוא, זה גם, כמו שאמרת עוד פעם, עוד פעם, זה לא פרופיל גבוה, כאילו, עוד פעם, אגב, אני חושב שעם כל הכבוד לאוגסבורג זה יותר מקולורדו, אבל כן, אני מסכים איתך.
0: בסדר, עדיין,
2: זה תלוי בשחקן, נו, אז בוא.
0: לא מזלזלים, אין לנו שום סיבה.
2: כן, לא צריך בכלל, לא צריך בכלל, את האמת, להתייחס.
1: לא, דרך
2: אגב, תכף סייגים. אחלה, אבל קוסובו ואוסטריה ואירלנד נבחרות, בסדר, אבל אם אתה בא ויודע מה אתה רוצה מעצמך, מה כל הזמן אנחנו, זה המקום היחיד אצלנו, כל מה מתייחסים, הם פחות טובים, הם יותר טובים, הם ככה, הם 32, הם 15, די כבר, בוא נתייחס אלינו.
0: ברמה המקצועית, מסכים איתך, צריך לדעת,
2: ברור, צנצ'ק.

0: אופציה, אתה חייב לצאת מזה. מה זה חשוב? ההוא, יש להם את זה. בואו נראה מה איתנו. אם נתבטל, וואלה, אוי ואבוי.
1: אני חושב
0: אם זה יהיה צמוד, אבל... וגם אם הם טובים, אבל אתה משחק כדורגל, אתה יודע, בכדורגל...
1: לכן אני אומר לך שהפעם, ואמר על קלינגר, ואני מסכים איתו, שזה הסגל אולי הכי איכותי, מאז התקופה של ניר קלינגר, ואלי אוחנה, כן. וברקוביץ', כן, ובנים, כן. וכל החברה האלה. בוא, זה הסגל הכי איכותי שיכול
0: אז
1: להיות.
0: אז קלינגר, כן. אתה לסיום אומר, אנחנו מנצחים 2-1.
2: אני אומר 2-1 מנצחים.
0: ניר, הרבה הרבה תודה.
2: תודה.
0: ועכשיו, עם הסקינן אוסטריה, אני לא אשכח, עוד כילד, אצטדיון ארנס אפל, שלי מהאגדים הוביל אותנו לאירופה, איציק זוהר כובש פעמיים בגשם, אני זוכר את המשחק, זה אחד מהמשחקים, מה קורה שלי מה?
3: שלום לכם,
0: אצטדיון ארנס אפל, אתה זוכר את הרגעים האלה פעם ראשונה באירופה? איזו התרגשות זו הייתה?
3: אני זוכר רק שהרצוג היה רט על הקו לפעמים, היה מביא לי קו של חום בפנים, מהמהירות. הפנים שלי עוד רגע נפרפו מהכוח ומהמהירות שלו.
0: אתה יודע, הקטע של אוסטריה, גם המשחק הכי גדול אי פעם, ה-5-0 שניצחת את אוסטריה, כל פעם זה אוסטריה. מה אתה אומר עכשיו, שלימה, שאתה רואה את הדור הזה ואת הכישרונות האלה?
3: שמע, מה שאני יכול להגיד, זה כל קמפיין, מתחיל קמפיין, תמיד יש תקוות גדולות, ואתה יודע, תמיד יש מחשבות שהנה אולי הפעם אנחנו נעשה את זה. וגם הפעם, אנחנו בדיוק באותה תחושה שאולי הפעם כן נעשה את זה. אני חושב ש... כמו שאני שמעתי את סוף הדיוק...
1: אוקיי, שני רק נתקין שאבו פאני משוחרר מסגל הנבחרת.
0: וואו, מה קרה?
1: נפצע ולא שוחרר.
0: באמת? אבו פאני עכשיו שוחרר השנייה.
3: בסדר, לא אסון גדול, אני לא מרזיק ממנו.
0: כן.
3: אתה מבין, אני לא חושב, הוא לא היה בהרכב.
0: לא, לא היה בהרכב.
3: ובכלל, בנבחרת לא צריך להגיד, היה חסר או חסרים שחקנים. יש לו את הדעות לבחור את השחקנים, ויש לנו היום, לפי דעתי, אחד מהסגלים אולי הטובים ביותר בהיסטוריה של הכדורגל הישראלי.
1: אתה יודע מה, זה נשאל אותך משהו, אני חושב שאתה ניהלת או אתה אימנת את הסגל הכי בכיר והכי חוטי שהיה אי פעם הכדורגל הישראלי.
3: אני אומר לך,
1: אז כשאני מסתכל על שלך בזה, וואלה.
3: אתה יודע מה, אני ממש חושב, שיש לנו היום סגל יוצא מהכלל.
1: למה? איך? יש פה ברקוביץ' ורביבו? יש רביבו, אבל לא חיים.
3: תשמע, יש רק גלוק, ויש לך...
1: אבל גלוק זה לא היה ברקוביץ'.
3: יש לך הרבה שחקנים, אבל יש איכות של שחקנים שלא היה בעבר בנבחרת.
0: ממש מסכים עם
3: שלמה. ואני חושב, שהשאלה הגדולה תהיה מבחינת ההגנה.
0: מרכז ההגנה.
3: אנחנו בקמפיין הקודם ספגנו 21 שערים. זה הרבה מעבר למה שצריך להיות בנבחרת. אני חושב שפה נקודת החולשה שלנו היום, בעיקר במרכז ההגנה, אני לא בטוח שהם יוכלו להתמודד עם המהירות, עם היכולת של... עם כל זה שהאוסטרים מגיעים בלי הכוכב שלהם,
1: בלי סאביצר ובלי אלאבה, ואולי לא יודע מה קוראים ליימר.
3: בלי אלאבה, אתה מבין, באוסטריה, ששחקן אין לו קבוצה, לא מזמינים את הנבחרת. אנחנו, מטבע גדולה, אנחנו מזמינים גם שחקנים שאין להם קבוצה אפילו.
1: למה? את אלי דסה, אתה לא היית מזמין?
3: בשום פנים באופן, מה פתאום? מה, זה קטנה? מה, נבחרת ישראל במקום ליחסון? למה? אני לא מבין את זה. אם אתה לא ראית אותו ולא ראית אותו לשחק, אתה יכול לדעת באיזה כושר הוא נמצא? איך אפשר להביא שחקן שהוא לא משחק? אני לא הייתי מביא בשום פנים ואופן שחקנים שלא משחקים באופן קבוע. אני בספק גדול אם אני מביא את שואה אפילו, שהוא לא משחק 90 דקות מעלה ומביא אותו.
1: לא יודע מה, זה מתחבר למה שרציתי לשאול.
0: לא שחק מתחילת העונה
1: 90 דקות. קירן בן שמעון, בסיום הקמפיין שעבר, הוא אמר, למדתי הרבה דברים, בין היתר אני לא מזמין שחקנים שלא, לא בקושר, לא בקבוצה, והנה
3: הוא
1: עושה את אותו דבר.
3: שואה, דסה. שהוא לא ידבר שבונה נבחרת צעירה או שחקנים צעירים. זה לא, אני לא שומע ממנו, וזה חשוב מאוד, כי אני חושב שהנבחרת נבחרת היום, הם כולם בעלי ניסיון וכולם בעלי יכולת משחק ומוכיחו את עצמם גם ברחבי הבשת, ואני חושב שיש לנו נבחרת מצוינת שאפשר לחשוב. הבעיה היא עוד פעם, כשאתה משחק היום יש לך שלוש פרצים, יש לך פרץ בשער ושני פרצים, אוליאל ודור בקיצור. שני הפרצים, דור מתרק במכבי תל אביב יותר כמו חלוץ שני.
0: נכון.
3: במשחק הערב הוא צריך יותר בהגנה, אותו דבר, עולה פרץ. ברצבע הוא גם משחק כמו אחד שמצטרף כל הזמן מפגיע שער.
0: ופה הוא חייב להיות שש.
3: אין היום, אין היום שש אולטימטיבי, אין שש קלאסי בנבחרת, וכשאתה מוסיף לזה שמרכז ההגנה חלש, שפה אתה צריך קישור הגנתי

0: חזק יותר, אין לנו את זה היום. אני לא בטוח שזה יכול לתפוס ויכול להצליח, אבל בוא נקווה שזה יהיה בסדר, כי אתה לא יכול לוותר על שני השחקנים האלה.
1: תשמע, שיש לך את גנדלמן שעוד פעם הוא לא משחק כולם בלצ'ה.
0: בקודר, גנדלמן לא משחק ואחד התחתן. אני בכלל חושב שהעניין הזה שחקנים נבחרת, אחד מתחתן בחדומה, הוא לא ידע שיש משחק של נבחרת, הוא לא ידע שיהיה מוזמן, למה טוב להתחתן באותו ערב?
1: אתה יודע מה, אין בעיה, תתחתן לבריאות, תרקוד גם עם בן גביר, הכל בסדר גמור, אל תזמין אותו לנבחרת. למה הזמנת אותו?
0: לא צריך להזמין אותו, נכון.
1: למה הזמנת אותו? אם הוא רוצה להתחתן, אחלה, שיהיה לו באמת, לבריאות, אלף לבריאות, אחלה ריקוד עם בן גביר, הכל בסדר גמור, אבל אל תזמין אותו.
0: אתה מסכים, אני מסכים איתך, ואני חושב אותו דבר כמוך. שחקן שלא הגיע בגלל חתונה או בגלל מסיבה, או בגלל, לא מסתובב מה הסיבה, אם אין לו פציעה, היה חייב להיות בנבחרת.
1: בכלל, בן אדם, בוא נגיד ככה, רמת אלכוהול כשאתה מתחתן, או לפני שאתה מתחתן, היא מאוד מאוד גבוהה. אז זה לא הכנה טובה, גם לשחקן עצמו להתחבר אחר כך לנבחרת, שאתה באיזשהו אי, ואלכוהול, ואתה בחגיגות, ואתה בזה, ופתאום להגיע להיות איזה, בוא, זה לא טוב, לא טוב. אני מסכים איתך.
0: גם שחקנים אחרים, זה לא טוב ששחקנים שלא איתם מההתחלה ולא מתכוננים במשחק בצורה מקצועית, מוזמנים בנבחרת, זה לא פריד מכל הבחינות.
1: אני אגיד לך יותר מזה, שלמה. הוא הזמין גבי קניקובסקי, שבו, מבחינתי, גבי קניקובסקי, שחקן אדיר ואדם אדיר, בגלל חתונת אחיו, הוא לא מגיע למשחק הערב. בסדר.
0: גם אותו.
1: איתן אזולאי.
0: גם אותו אני לא מזמין.
1: גם אותו לא אתה מזמין?
2: איתן, למה שלמה?
0: לא מזמין שחקנים כלא נמצאים, שמגיעים כאילו, באים, לא מזמין, לא צריך. יש מספיק שחקנים טובים.
1: אבל אני רוצה להגיד לך שיש בחור שקוראים לו ניבי יהושע. שחקן אדיר, שעסק מקפצת מדרגה אדירה.
2: יש לך אגב, דף טורי, אלא
1: לא, עזוב את זה, לא, אני מדבר לך על ה-6-8 כזה. זניב יהושע, מצוין בפול באר שבע, ילד מדהים, תחזמין אותו. זאת אומרת, מה אתה עושה? אתה משאיר את החדר פנוי, כאילו, את החדר פנוי. לאיתן אזולאי שיגיע בעוד שני משחקים.
2: לא, אולי עכשיו, הוא בסטנד ביי? כי עכשיו הבופן...
1: יכול שקפיצו אותו?
2: צריך להקפיץ, בוא.
1: אגב, טוריאל בסטנד ביי.
2: טוריאל בסטנד ביי?
1: הוא אחד מהם.
2: דרך אגב, אם אתה שואל אותי, טוריאל או ניב יהושע, עכשיו שאני שומע, הייתי ניב.
1: את ניב?
2: וואלה. את ניב. כן, ראיתי אותו גם באירופה, עם באר שבע, זאת אומרת, צריך פה מענה, כמו ששלום אומר, זה לא שש, וזה לא שש, וזה לא שש, אתה חייב איזה מישהו במרכז השדה, מעניין מי בסטנד ביי.
0: מה, אני יוצא מהכלל טוב, החלק בהגנה במרכז הגנה פחות טוב, אני לא בטוח לגמרי לגבי המגן הימני, אף על פי שעושה התקדמות יפה בבאר שבע, אבל ריבינו מצד שמאל, הבעיה שאני רואה כרגע זה שני הבלמים במרכז ההגנה, לפי דעתי יהיה קשה מאוד, קשה מאוד.
1: זאת אומרת,
2: שלמה לא אופטימי כמו...
1: אני גם לא, אגב, גם אני לא כזה אופטימי.
2: גם אתה לא.
1: אני חושב שיש את הזלזול באוסטריה.
2: עוד פעם, איזה זלזול, די כבר, אתה כל מה, אתה
1: יושב... יש זלזול באוסטריה.
2: אבל אתה, כפרה, אתה יושב ואתה מחנטרש כבר שנים.
1: שמה?
2: אל תתייחס, תתייחס לנבחרת שלנו.
1: אני חושב שיש לנו נבחרת, אני מסכים משלמת. אז אחלה. שזה אחת מהשתי נבחרות הכי גדולות שהיו פה.
2: אבל לא צריך כל מה, קוסובו ואוסטריה וסתם לשתרוק שמות. הן טובות. הן טובות. אבל אם אנחנו אתה מבין שהוצבה מטרה, בוא נסתכל על עצמנו.
1: אוקיי.
2: אם נשחק כדורגל מצוין, והם היו מצוינים, נבוא שנינו, נגיד, אחלה, עשינו את המקסימום, אבל בוא נאוסטריה, וואו. אבל
1: אז בוא נדבר איתי על אוסטריה. לא וואו.
2: לא יודע, הם יכולים, זה משחק כדורגל, הם יכולים לתפוס משחק, גם אני חושב שאוסטריה, סתם, זה שמות של שחקנים, אבל אחרי מונדיאל יש ירידה, ולא הפגיעו שחקנים מרכזיים, הכל נחמד, אבל לא מתייחס לזה בכלל. אני רוצה לראות איתנו היום, במסך בערוץ הספורט, כדורגל.
1: גם אני.
2: לשחק כדורגל.
1: גם אני.
2: שהקהל יתחבר.
1: אגב, אין לי ספק שזה מה שהפיע גם.
2: שהקהל, לא, יש לי ספק.
1: לי אין.
2: יפה, שהקהל יתחבר לנבחרת. זה מה שאני, אתה מבין? לא מעניין אותי הנבחרות האחרות.
1: לא, כי אני חושב שרן בן שמעון לא יכול לקלקל לאוסקר גלוך, למנור סולומון, לחללי שהם על המגרש, מה הוא יכול לעשות? הם שחקנים
2: שמשחקים כדורגל. הכל יכול להיות. שלמה יגיד לך, מאמן, יכול לכל, אם ענן חלל, הוא צריך להגיב מהר. אבל אני אומר, יש לנו, אני מסכים עם שלמה, יש פה דור נהדר, מוכשר.
1: יש פה דור אדיר.
2: והם גם מגיעים במצב,
1: הכי
2: טוב. כל אחד שיחק, כל אחד חם. היום אתה רואה שבהרכב, כל אחד, הרכב הראשון, כל אחד, מיסטויאנוב ברומניה, דרך דניאל פרץ שמשחק בליגה השנייה, וענן חלילי שמשחק.
1: מנור סולומון.
2: יפה, לכן אני אומר.
1: טוב, אבו פרחי מעניין נראות.
2: זה לא עכשיו, הוא לא שיחק, ביחס של כל ה-15 יום וארבעה משחקים, אני כן מסכים איתכם שבקטע של הליטושים היו צריכים אולי שחקנים אחרים ולוותר על כזה או אחר. בואו נראה, נעבור את היום.
1: רז אומר שאם אנחנו בליגת האומות לא עולים, כאילו לא מאחד מקום, אחד, שתיים, כוונה לא משאירים לעצמנו סיכוי, הוא לקראת מוקדמות יורו מחליף מאמן, אתה איתו?
2: שזה המטרה?
1: לא, אני שואל את רצלם, אם זה מה שהוא עושה.

0: זו המטרה של המאמן. אם זה לא שם, ברור.
1: אם יש פרסה,
0: ברור.
1: בליגת האומות,
0: להחליף. אין איפה לתקן, אתה חייב לתקן מהר. אם זו המטרה, הציבו פה מטרה.
1: לגמרי.
0: כולם אומרים, 2028.
1: מה אתה אומר, שלמה? כי בוא, זה כבר קמפיין שלישי, זה כבר אי אפשר לבוא להגיד, הוא רק התחיל, בוא נראה, התקדמות, הלאה זה, הוא נגמר. אין יותר גלישאות.
2: אם לא נגמור בין שני המקומות הראשונים, אני מסכים שזה כישלון. לגבי פיטורים, אני לא יודע, אני לא מקבל את ההחלטות האלה, יש לי פחדות.
0: כן.
2: יש שברות, הם יחליטו, אני לא יכול להגיד לך.
1: הנה, גם שלמה אומר, אבל כן. סתם, אם לא, זה כישלון.
0: כן, לא, אני אומר, אני הייתי עושה, אני יכול להגיד לך, הם לא יעשו את זה. או אני, אבל אתה שואל אותי מה אני הייתי עושה. כל אחד אומר את מה הוא היה עושה. שלמה, אוהבים אותך מכל הלב והנשמה, זה חג שמח כבר אפשר להגיד, זה סוכות. חג שמח. ביי, להתראות. אני יכול להגיד לך גם השם של בסם זערורה, שיכול להיות שם, השאלה מי היא ברזרבה.
1: תבדוק לי
0: את הרזרבות. גם בסם זערורה, עם באמת תקופה יוצאת מן הכלל, שחקן שיכול להיות בנבחרת, אמרנו סתיו טוריאל, ניב יהושע, אני מסכים איתך. אגב, אלי רנצור, חברנו הטוב מהפרויקט של רביב, הוא אומר, 1000% אנחנו מנצחים 3-1. וישראל עטיאס, חברנו הטוב שאתה מאוד אוהב, הוא אומר שעם כל הכבוד, הסגל של חיים רביבו וברקוביץ' ובנין, הוא הגדול בהיסטוריה.
1: נכון, אז הוא השני, אני חושב שהוא השני.
0: שזה הסגל השני.
1: שזה הסגל השני, כן.
0: אתה מסכים עם ישראל, אתה אומר זה הסגל השני.
1: אני תמיד מסכים עם ישראל, ישראל זה מבחינתי הורים ותומים.
0: חבל על הזמן. יאללה, צנצי יבדוק את הרזרבות, אבל נגיע לזה בהמשך. בואו נלך לסיפור מאוד מאוד מעניין. עד השמיני לחודש הקרוב, שמיני לאוקטובר, מה שנקרא שבועיים ומחצה, אני צודק מבחינת תאריכים, איסאווי פריג', הוא קורא תיגר על שינו זוארץ, הוא צריך להגיש את התפסים חתומים כשיש לו 130 קולות. אם לא, הוא לא יוכל בכלל להתמודד בבחירות בדצמבר, אזי לא יהיו בחירות. בואו נראה את החשיפה שלנו מראשון בכותרות, ואנחנו עם סיפור מאוד מאוד מאוד מעניין ומרתק סביב הסגה הזו. וחמוץ בפה בדצמבר יערכו בחירות לתפקיד יושב ראש ההתאחדות לכדורגל, וכבר עכשיו זאת עובדה ששינו זוארץ ימשיך לקדנציה נוספת. מרכז הפועל ומכבי בדרך ליצירת רשימה משותפת, תוך הכרזה על תמיכתם בזוארץ. במקביל, בשבועות הקרובים יובהר אם בכלל יתקיים יום לבוחר. בכדי להגיע ליום כזה, יצטרך איסאווי פריג', שרואה עצמו אלטרנטיבה ראויה לזוארץ, לצבור 130 קולות ולהגיש את התפסים עם החותמות של מורשי החתימה של המועדונים שתומכים בו. במחנה זוארץ, הכולל את העסקנים המובילים בכדורגל הישראלי, עושים הכל בכדי להכניע ולהכריע את איסאווי עוד לפני ההכרעה הדמוקרטית בקלפי. קבלו בבקשה על המסך את התמונות הבאות. אחד, מוצג ראשון, מורשי החתימה בסכנין חותמים לאיסאווי פריג', ולמעשה, מאחר ולסכנין יש 23 נקודות, מקרבים את איסאווי לבחירות. שתיים, מוצג שני שאני מציג בפניכם, פגישה בהשתתפות חלד דוחי, היושב ראש, ומורשי החתימה בסכנין, ובהשתתפות העסקנים. איציק עובדיה ממכבי חיפה, אחמד אבולם מאום אל-פחם, בסם סולימן, הממלא מקום של זוארץ, ומורן מאירי, הסגן של זוארץ. אגב, עם קשר או בלי קשר, פריג' התבשר כי סכנין מבקשת לחזור בה מהתמיכה בו. ואם היום אתם קוראים באתר ערוץ הספורט או שומעים בחמש באוויר טענות של השבוש חלד דוחי להתעלמות מצידו של ראש העירייה מאזן גנאים, אז דעו שמאזן בטירוף איך דווקא מתוך החברה הערבית ודווקא בקבוצה שהוא הפטרון שלה תוקעים לפריץ סכין בגב. רוצים מוצג נוסף בפינה לשיפוטכם? בבקשה, הנה החתימות של מורשי החתימה של ממסמך תירה, כפי שאתם יכולים לראות על המסך, מיד לאחר שפרסמתי לאחרונה שהם חתמו, פריג' קיבל הודעה שהם שוקלים מחדש ומקפיאים את תמיכתם. תמונה של מפגש עסקנים עם טירה עוד לא הצלחתי למצוא. שתי מסקנות לסיום. האחת, הם מפחדים, ומעניין ממה, כל אחד של אופוזיציונר בהנהלה של 30 חברים רק יכול לסייע לכדורגל ולמינהל התקין. מסקנה שנייה, במקום מסעות... אז זו הייתה החשיפה שלנו בראשון בכותרות. וכשאנחנו מדברים על חשיפה...

0: מסכימה שאנחנו מדברים על אפשרות שלא יהיו בחירות, אנחנו בראש ובראשונה מדברים על ראש אגף החסימות, מי שמשמש כיושב ראש מטה הבחירות של שינו זוארץ בחברה הערבית, ונזכיר שגם איסאווי פריג' מגיע מהחברה הערבית, אנחנו מדברים על אחמד אבולם, שמנהל לשינו זוארץ את כל מטה הבחירות בחברה הערבית, ואנחנו מתבשרים הבוקר, צנצי ואני, מה שנקרא, זה המסגור, זו הכותרת,
1: בלוק.
0: שאיסאווי פריג' חסום מכל הצדדים, חוץ מכפר קאסם, שזה כפר קאסם מהליגה הלאומית, ויש שתי קבוצות, אחת בליגה ב' ואחת בליגה ג', זאת אומרת, לאיסאווי פריג' יש 23 נקודות, ואנחנו מצרפים לקו השידור את אחמד אבולם, שיסביר לנו...
1: רק נגיד שכפר קאסם זה המקום שבו...
0: איסאווי פריג' מתגורר. יפה. מה העניין עם אבולם?
2: אלן רז, אלן סינס.
0: בוא נתחיל למסגר את הדיון הזה. להערכתך ומניסיונך, בכלל לא יערכו בחירות?
2: אני לא יודע, אני יכול לדבר על מה שאני ממונה, שזה חברה ערבית,
0: אוקיי.
2: ועל פריפריה.
0: אוקיי.
2: מה שקורה מחוץ לזה אני לא יודע, אבל אני יכול להגיד לכם בוודאות, שנשאר לנו בערך איזה 70-80 נקודות בחוץ, שעוד לא אספנו אותם, וזה הסיטואציה, וזה המצב. אני יכול להגיד לכם שהחברה הערבית בכל כולה, חוץ מכפר קאסם, שיש בה שלוש קבוצות שאני אישית לא בניתי אליהם, ויש עוד קבוצה בדרום מכפר
0: לקיה בדרום.
2: כל המגזר הערבי, מליגת העל, עד ליגה גימל, בכל מקום שתרצו, חתמו לשינו זו ארץ להתמודד...
1: איך תסביר?
0: זהו, בדיוק. כמו שצנצי שואל, בוא תסביר לנו. הרי יושב עכשיו צופה, ושומע אותנו, אומר, בוא נה, אבל איסאווי ערבי.
1: בדיוק.
0: למה שינו כל כך מקובל, ולמה, ספר לנו מה, איך פתאום כל החברה הערבית אתה מספר עם שינו?
2: שמע, שינו 4 שנים נתן. אני חושב שכל פוליטיקאי, או כל בן אדם שעומד בראש איזה ממסד, יש לו בחירות, נותן 4 שנים, כל כולו הסתובב בכל החברה הערבית, אין מקום שלא היה פה בחברה הערבית, אין מקום שלא ביקר בו. אני חושב, הדרישה הייתה פשוטה, 4 שנים נתתי, מגיע לי ביום אחד, רק יום אחד שתתנו לי. ואני חושב שכל המגזר הערבי התאחד מסביבו
1: של שינו. אבל אבו, זה שינו או שזה אתה? אתה אומר שינו, זה אתה בסופו של דבר.
2: אני ושינו...
1: המחויבות אליך, המחויבות היא כלפיך.
2: מחויבות אליי, לבאסם ולשינו, לשלושתנו. המגזר היה מחויב, המגזר כולו חתם, ואני יכול לאתגר אתכם כאילו. אני יכול שתבחרו איזה 10 קבוצות שאתם בוחרים, ליגה ג', ליגה ב', ליגה תעל, ליגה לאומית.
0: לא, אחלה, אתה מספר על העבודה הפוליטית.
2: אני מוכן לשאול.
0: אתה מספר על העבודה הפוליטית הציבורית שעשית מול הקבוצות בכדי לחסום את איסאווי. אבל השאלה שלי היא מאוד פשוטה. תשמע, איסאווי... אחד מגיע מהחברה הערבית, שתיים, הוא בתוך הכדורגל. למה אתם לא רוצים לפחות...
2: מה זה? זה הפסיפס היחידי, כמעט היחידי הוא והרפואה שיש במדינה. זה הדבר היחידי...
0: נו, אז למה אתם לא רוצים שאיסאווי יישב? הרי שינו ינצח.
2: לא, לא, לא
0: היה
2: של איסאווי, זה לא אישי.
0: אז למה אתם חוסמים אותו? למה?
2: אנחנו לא חוסמים אותו.
0: אתם חוסמים אותו.
2: הוא יכול להתמודד.
0: אתה אמרת, לא, אמרת... שאין סיכוי שאיסאווי יגיע ל-130 קולות. אמרת את זה. יופי. אז אני אומר לך,
2: אני אומר,
0: למה שלא תהיה התמודדות, לא. והוא יישב אפילו בציר אחד בהנהלה. מה רע לכם? כאילו, מה אכפת לכם?
2: לא,
0: במילא שינו
2: לא,
0: ינצח.
2: תסביר. רע לנו. אני מאחל לו בתקופות באות שיבחר. אני מאחל לו עוד 4 שנים שיתמודד. כרגע אנחנו נמצאים שם, כרגע אנחנו מובילים את החברה הערבית, כרגע אנחנו עושים טוב לחברה הערבית, וכרגע החברה הערבית מחזירה לנו.
0: הבנתי, זאת אומרת, אתה אומר, אני לא צריך חיזוק בהנהלה, אני אוהב את ההנהלה הזו, אני רוצה שכולם יישמרו, אני לא צריך חיזוק, זה מה שאתה אומר.
2: אני חושב שצריך לשנות פרצופים בתוך ההנהלה עצמה, שזה 29.
0: כי אני לא רואה את זה כמוך, אני אומר שהדבר הכי גדול זה כן... דמוקרטיה, שיהיו בחירות, ברור ששינוי בחר, אבל לתת לאנשים לגשת לקלפי. בואו נראה את האמון
2: מאחורי הקלפי. אבל זה גם חלק מהדמוקרטיה.
0: פה זה לא דמוקרטיה. למה? כולם רואים את החתימות.

0: והיום שינו הוא המנית. ברגע שהם חותמים לך, רגע, שנייה, אני אגיד לך. ברגע שרואי, אם נגיד יחתמו לאיסאווי, זה מול העיניים של שינו, ששנינו יודעים ששינו ינצח. אבל אתם לא רוצים בכלל שאיסאווי יגיע לבחירות, שלא יהיו בחירות. ופה הוויכוח שלי איתכם, שאני חושב שאתם טועים, זה טוב לכדורגל, וטוב לדמוקרטיה, ויהיה טוב לשינו, אז יהיה קול של אופוזיציונר שקוראים לו איסאווי פריג'. מה הבעיה? תסביר לי.
1: אין לנו שום בעיה, יש את הבוחר. אנחנו, אני ובאתם, בנינו לבוחר הערבי, ביקשו ממנו שיצביע לשינו. נענה, הוא יכול לבקש מהאוכלוסייה שלו שיבחרו פה. שיבחרו פה, אנחנו בסוף דמוקרטיה, אנחנו בנינו לקבוצות.
2: רגע, בוא, מה התפקיד שלך אבל? מה?
0: הוא יושב ראש מטה הבחירות
2: של שינו. כן, אבל הוא חבר הנהלה.
0: הוא בפנים.
1: אני חבר הנהלה, חבר מזכירות, אני חבר בוועדה המקצועית, אני יושב ראש ועדת מגזר ופריפריה, ואני נמצא עכשיו בוועדת ליגה ארצית.
0: כן, כן, אני יודע. הנה, מצטרף אלינו, יש הנמלט ויש החסום. בוא נקרא לך איסאווי פריג' החסום.
3: שלום לכם ושלום לאבו לעם גם.
0: תגיד לי, בוא, אתה שומע, מה אתה אומר, איסאווי?
3: כן, כן. אתם לא בכיוון הנכון, כל הדיון שמתקיים. הדיון לא נמצא בין איסאווי לבין אבו לעם או לבין באסל סולימאן. הדיון לא נמצא בתוך החברה הערבית. אני מדבר על הכדורגל הישראלי, אתם ממקדים את זה שם.
0: לא, ברגע שאבו לעם חסם, רגע, שנייה. אבל איסאווי, זה חזון למועד, אתה צריך עד השמיני. לחודש, תקשיב, להציג 130 קולות. אומר אבו לעם, חסמתי את איסאווי בכל החברה הערבית, אז מה אתה רוצה?
3: לא משנה, אולי אמר את זה, בחר את המילים הלא נכונות.
0: מה הכוונה לא נכונות?
3: אבו לעם מאמין בשינו, עוזר לשינו, לא חתם את איסאווי. אבל לא משנה,
0: הוא אמר את זה... הוא חסם, כי אם הוא הביא חתימות שנייה, אתה לא הבנת את הדיון. הוא אומר, רגע,
3: איסאווי,
0: לא, המקום שלנו סופר נכון, אחרי זה נדבר על הבחירות. קודם כל, אתה צריך להתמודד. ואומר אבו לעם, יש לי חתימות מכל המגזר הערבי, חוץ מלקיה, מליגה ג' שזה נקודה, ואני יודע שיש לכפר קאסם, לאיסאווי, 23 נקודות. אז איפה אתה? אז איפה אתה פה בחברה הערבית?
3: אני לא בוויכוח הזה. איסאווי פריג' הגיש מועמדות. זה לא מדובר בחברה ערבית או חברה יהודית. אני מדבר על הכדורגל הישראלי. אני פונה לכל החברות וכל המגזרים. זה לא... אני לא בא כמועמד של חברה ערבית.
2: כן, אבל כמה זה מפחיד לך, איסאווי? בגלל שאתה, אין מה לעשות, אתה ערבי. וזה מצוין מבחינתנו שיש ערבים בכדורגל הישראלי.
0: וגם בממשלה, מה שעשית בחברה.
2: וגם בכל מקום, במשפט, ברפואה, בכדורגל, בכל מקום.
0: וזה כאילו בגלל פוליטיקה.
2: אנחנו סתם, אנחנו אוהבים את זה. אבל השאלה, לא, כמה אתה מופתע שדווקא החברה הערבית מפנה לך עורף?
3: אף אחד לא מפנה לעורף. אני לא נמצא כאן בכדי לגלות את כל הקלפים שלי. ימים יבוא, יגידו. השמיני לעשירי עוד יגיע, ואז תהיה לנו שיחה.
2: אז מה שאומר, שאני לא מתשתף.
3: זה לא הזמן לדיון, מי כן, מי לא. חברה ערבית, חברה...
0: למה אבל איסאווי, למה הם ככה? כאילו, אני אומר, זה יום חגיגי, יום בחירות. גם אתה יודע בתוך תוכחה שבסוף שינו ייבחר. למה הם עושים את הכל, כמו הפגישה הזו עם חלד דוח? למה? מה? אני לא מבין את זה.
3: זה, תשמע, זאת הנקודה שבעצם צריך להקפיד ולהבליט אותה.
0: אוקיי.
3: לטובת הכדור... רגל הישראלי שיתקיימו בחירות לאן אנחנו הולכים. עצם העובדה ששינו פנה לקבוצות, במיוחד לקבוצות שחתמו לאיסאווי, זה בלתי חוקי בעליל, כי עצם החסימה היא חסימה פגומה. זה דבר פסול והזוי מבחינתי.
2: אבל יש יועץ משפטי להתאחדות הכדורגל, ואם זה לא חוקי...
0: לא, הוא אומר הזוי, הוא אומר שזה הזוי.
2: לא, הוא אומר לא חוקי.
3: אני אומר לכם, אני אלך, אני אגיד את זה בישדות. אני חושב שזה בלתי חוקי, כל נושא החתימות. למה? אני אלך גם מזה לרשם העמותות, אלך לבית משפט, שצריך לבטל את כל העניין הזה. כי עצם העובדה, שקבוצה כמו סכנין, שנותנת לי את הקרדיט וחותמת ונותנת לי את הגב, זה לדרך. ופתאום מתחילים שאלות, איך שינו את זה? מה, זה שחיטה ואיומים?
2: איסאווי, אבל אתה מגיע מהפוליטיקה, מפוליטיקה קצת יותר חריפה, נוקבת ומשמעותית, הפוליטיקה הארצית. למה, זה לא עובד ככה? שהוא אומר לך, אין בעיה, בואו לך, אני אתן לך ככה, בואו, אני אתן לך ככה, זה חלק מפוליטיקה, מה לעשות?
3: לא ככה מנהלים ספורט, אני...
2: זה לא ספורט כרגע, זה פוליטיקה.
0: זה פוליטיקה, אין ספורט, זה פוליטיקה כרגע.
3: זה לא. אני שואל שאלה פשוטה מאוד. ממה שינו זוארץ והמרכזים מפחדים מקיום בחירות? זאת השאלה שצריכה
2: להישאר. אז בוא נשאל את הבעולם.
3: ממה פוחדים? הבעולם,
2: ממה אתם מפחדים?
1: אנחנו לא מפחדים משום דבר, אני מאוד מעריך ומחבב את עיסאו, הוא יודע את הקשרים שיש בינינו. אני חושב כרגע, אנחנו לא מפחדים, אני חושב כרגע שהאיש הראוי להיות יושב ראש ההתאחדות לכדורגל.
3: אנחנו לא מדברים על הצבעה, אבל עם, ההצבעה ב-8 לדצמבר.
0: בדיוק.
3: זה לא הזמן. בדיוק. אנחנו מדברים על הגשת מועמדות, הזכות להגיש מועמדות.
0: חד משמעית, על זה אנחנו מדברים.
3: כן. זה הסיפור. לא מדברים על הבחירות.
2: אז אתה יודע,
0: עוד פעם, אתה יודע ששינו ינצח.
1: יש פה שני אנשים שהגישו מועמדות. זה הייתה אופרד ושינו...
3: עוד לא הגשתי, ושינו עוד לא הגיש.
1: או מתיימרים להגיש בשמיני לאוקטובר מועמדות. יפה. זה צריך להחתים אנשים, וזה צריך להחתים אנשים. מי שיצליח...
3: מה
1: שינו צריך
3: לקבוצה בליגה ג' או בליגה ב'? אני שואל שאלה פשוטה. למה שינו פונה לקבוצות שכן כבר חתמו למועמד השני? יש לו מספיק חתימות. מה הוא צריך את החתימות, את ה-130? יש לו 500 חתימות, מה הוא צריך?
0: נכון.
3: לחסום, למה? לא לקיים בחירות?
0: חד משמעית.
3: זאת השאלה שאתם צריכים לשאול את עצמכם.
0: זה לא, אני לא שואל, אני פשוט מסכים. אני מסכים עם מה שאתה אומר.
2: לא, אבל הבועלם צריך להשיב לזה.
0: בדיוק, הבועלם שישיב, אני מסכים. שלמה?
1: אנחנו בנינו לכל הבוחרים. אני בניתי לכל הבוחרים בחברה הערבית. עוד פעם, רז, אני לא רוצה להיכנס חס וחלילה לוויכוח עם עיסאווי.
0: לא, אין פה ויכוח.
1: בניתי לבוחרים. בניתי לבוחרים, אני ובאס מסלימן. קיבלנו תמיכה מקיר לקיר בכל החברה הערבית. שזה מתכנין, כולל קבוצות בליגה לאומית, ליגה א', וליגה ב', וליגה ג', זכותנו הייתה לפנות
3: עצם
1: העובדה שאנחנו חברי הנהלה בכירים עם תפקידים בהתאחדות הכדורגל, ואנחנו רוצים ששינו
3: לארץ
1: ימשיך לו עוד 4 שנים.
3: אבו לעם, אסמני, אני אומר לך עצה, לטובתכם, אתה ובאסם, ולטובת הכדורגל הישראלי, שיתקיימו בחירות. אסמע מני, לטובתכם, הבחירות הן בשמיני לדצמבר, אבל עצם הגשת המועמדות, לטובתכם שיתקיימו בחירות. עצם הקמת רשימה מסדרת, אתם תשלמו את המחיר הראשונים שתשלמו את המחיר. אני אומר לך את זה מתוך ניסיון, בכל העולם הציבורי והספורטיבי. לטובתכם שיתקיימו בחירות.
0: אבולם, אני ממש מסכים איתו. זאת אומרת, אתה היית צריך, אתה, אני מסכים איתו, אתה עושה לדעתי, אתם עושים טעות פטלית, אתה, לא עזוב אותם.
1: אנחנו רוצים, אנחנו מדברים פה, אנחנו מדברים פה, רז, שתבין.
0: אתה לא, כי אם היית, תקשיב, נגיד שינו צריך חתימות, אבל חסמת אותו, בכל הקבוצות, היית צריך להשאיר מרווח, גם אתה... בתור אישיות בחברה הערבית, ומה שעיסאווי עשה, להשאיר מרווח, וואלה, קח את ה-130 קולות.
3: אני לא רוצה להיכנס.
0: קח את ה-130 קולות, ושיהיו בחירות.
3: אני לא רוצה להיכנס לשמות ספציפיים, עוד אני אדבר עם אבו לעם, אני אשב איתו, לא בעיה. אבל אני אומר את עצתי לכל חבריי, ולכל בני החברה שלי, ולטובת הכדורגל הישראלי. תבינו טוב, מה שקורה בשטח, זה לא פייר ולא הגון.
0: לא הגון, עיסאווי.
1: אני רוצה לפנות אליך באופן אישי, יש מועמד, יש יושב ראש התאחדות, שהוא היה טוב עם כולם 4 שנים, ניסה לעשות כל דבר טוב לכל החברות במדינה, שמר על הפסטיבל של הדו-קיום של כולנו ביחד, שמר על כל מה שצריך, קיבלנו את כל מה שצריך. אני רוצה לאחל לך שבשנים הקרובות, עוד 4 שנים, שתהיה יושב ראש ההתאחדות, ואני רוצה
3: שיהיה כמוך.
1: אתה יודע שאני מעריך אותך, ואתה יודע שאני מעריץ אותך, אתה יודע עד כמה אני מכבד אותך.
0: כן, אבל מה אתה אומר לו? אתה עוד ארבע שנים, תגיד, אתה אומר לי, איסאווי, אבולם, אתה אומר לי, איסאווי, תבוא עוד ארבע שנים, מה זה?
3: חברים, אני לא רוצה להיכנס להישגיות של שינו והנבחרת, אני חולק על אבולם בקשר בעניין ההישגיות. אני חולק.

0: חושב התקופה, זה לא הזמן. אני אדבר, אני אעלה את, את כל הסוגיה הזו אחרי השמיני לעשירי, אני לא אכיל אותה עכשיו. כי יש לי דעה אחרת, שונה בתכלית, לגבי ההישגיות של 4 שנים. הן ברמה המקומית והן ברמה הלאומית.
1: Okay.
0: והן ברמה האישית והן ברמת המינויים המקצועיים. יש לי מה להגיד, זה לא הזמן. עכשיו צריך לדאוג שיתקיימו בחירות,
1: זהו.
0: ונתחיל את הקמפיין.
1: זה הדיון, זה הדיון, ואני אומר לך, איסאווי,
2: רז, עוד פעם, בוא נדייק. אנחנו מדברים עכשיו על מועמדות של יושב ראש, אנחנו עוד לא מדברים על רשימות, אנחנו עוד לא מדברים.
1: אנחנו מדברים רק על קיום בחירות, כן או לא,
0: לא, זה לא הגענו לזה.
1: הבחירות, מה זה חשוב הרשימות?
2: הבחירות התקיימו, אם זה ברשימה אחת, ואם זה בשתי רשימות. ממה שאני יודע, יש עוד גוף שרוצה להקים עכשיו עוד רשימה, רוצה ללכת לבחירות איזה... בן אדם שאני לא רוצה לחשוף אותו עכשיו, שמעתי שהוא רוצה ללכת גם לבחירות.
1: אדרבה,
2: כולם מוזמנים.
1: די,
2: כולם מוזמנים לפנות לבוחר, וכולם מוזמנים לבחירות.
1: די, זה במקומות, בתוכניות אחרות אתה יכול... די, אבולם, אתה מדבר איתנו. איזה שטויות. יש איסאווי פריד, שינו זוארץ, אחלה. שינו ינצח. שינו יש לו את החתימות. אני אומר של הדמוקרטיה, אחרי זה תוכיח את הכוח שלך בקטע... שיהיה 100% הצבעה לשינו מול רק כפר קאסם לאיסאווי. וואלה, פה אתה תימדד. כי ברור שאנשים יפחדו, אנשים יפחדו לחתום נגד השלטון. ואני אומר לך שאתם עושים טעות לכדורגל.
2: לא, אל תתאר את האנשים כאילו כפחדנים.
1: מה הכוונה? אבל אם, אבל תגיד לי רגע.
2: למה אתה לא מתאר את זה כהכרת הטוב?
1: מה הכרת הטוב?
2: למה אתה לא מתאר את זה כאנשים?
1: רגע, אז אני אגיד לך, אוקיי. שנייה, אבולם. אז תקן אותי או תשלים אותי. אז אני אסרטט את ה... אני אוהב לדבר במקרים, לא בסיסמאות. תקשיב, ברגע שסכנין, אבו יונס וחלדוכי חותמים לאיסאווי ומזכים אותו...
0: למה אתה הולך אליהם בכלל?
1: שנייה.
0: תחכי על המחירות.
1: אמרתי, שנייה, חתמו לאיסאווי, נכון? ברגע שהם אחרי זה אומרים לא, מסירים את החתימה.
0: למה? איזה סחיטה קיבלו? איזה איומים?
1: זהו, אבולם, תסביר לי את זה. איפה קשור פה הכרת הטוב? אם הם אמרו, אנחנו חותמים לאיסאווי, נתמוך בשינו בקלפי, אבל אנחנו רוצים שיהיה בחירות, ואחרי זה הם אומרים לא. מסירים את החתימה, אז מה קשור הכרת הטוב?
2: רז.
1: אבולם, מה קשור הכרת הטוב?
2: החתימות, איסאווי יודע, אני יודע, ואני לא יודע אם אתה יודע, החתימות של סכנין הקודמת הייתה על טופס לא נכון. זה היה לפני הוצאת הטפסים. החותמים שחתמו
0: לאיסאווי,
2: זה לא אותו בעלי זכות חתימה. זכותי הייתה ללכת לשבת עם חלק, ישבתי עם חלק,
1: ברור שזה זכותך.
2: הצלחתי לשכנע אותו, אני ובאסם, שיתמוך בשינו, וזה מה שהיה.
1: סבבה, אז אין פה הכרת הטוב.
2: בקשר לישיבה שהתקיימה ופורסמה התמונה שלה, זה הייתה ישיבת היכרות בין חלד דוחי למכבי חיפה ולמכבי תל אביב.
1: סבבה, היכרות. חלד דוחי 30 שנה בכדורגל, והכרת לו את מכבי חיפה ומכבי תל אביב, די. הכל בסדר, לגיטימי. דרך אגב, צנצי ואני אומרים כל מיני לאיסאווי, בקטע הזה אנחנו מתווכחים איתו, שזה פוליטיקה הכל עכשיו.
3: שאפילו, אתה יודע מה זה, איזושהי איסאווי, אני לא אוהב אותך יותר מזה, אבל זה התעממות. בוא, אתה באת מהפוליטיקה, זה הכי פוליטיקה בעולם. מה שקורה כרגע, עוד פעם, אני מסכים איתך שבחירות זה דבר טוב לכדורגל הישראלי, ואופוזיציה זה מצוין לכדורגל הישראלי. הכל אתה צודק בהכל. אבל מה, זה לא התעממות, זה לא פוליטיקה? בוא, אבו עלם עושה פוליטיקה, פוליטיקה ספורטיבית, אולי בצורה הכי טובה שיכולה להיות, אבל הוא עושה את זה.
1: לכן, העמדה שלי, שתמיד, נו.
0: תקשיבו, חברים, ימים יגידו, השמיני לאוקטובר יגיע. עוד יהיו הפתעות. למה אתם ממהרים
1: לחזור
0: את כל הקלפים?
1: הפוך.
0: אני מרגיע אתכם.
3: אתה חושב שבשמיני באוקטובר אתה מוגדר כמועמד סופי לקראת הבחירות בדצמבר?
1: כן, העמדה שלי ושל צנצי, כמו שאנחנו אומרים.
0: זהו, זה מה שיהיה.
1: העמדה שלי ושל צנצי ידוע. אנחנו אומרים, בסופו של תהליך, שינו ינצח, ימשיך להיות יושב ראש.
0: עזוב, את האחרי השמיני לאוקטובר.
1: יפה, אבל אנחנו כן חושבים חייב להתקיים הליך כזה, חייב להיות יום הבוחר. חייב, זה בקטע של לטובת הכדורגל, לטובת הדמוקרטיה.
0: יתקיים, תרגעו.
1: אחלה.
0: אני אומר לכם, עוד הרבה מים יזרמו בנהר, עד השמיני וגם אחרי השמיני. יהיה לכם עוד הרבה מה לעסוק בנושא.

0: הזה, כי הכל מתחיל מהראש, והראש זה ההתאחדות לכדורגל, כי הרגולטור שממנה, שמתקצב, שמכוון,
1: אז יש מצב, אז אני עוד לפני השידור שוחחתי עם אבולם, הוא אמר לי, לא יהיו בחירות, עיסאווי עכשיו נעול אומר, יהיו בחירות, מעניין. אתה יודע.
2: אז אני מאחל לעיסאו שיצליח להביא את ה-130 נקודות.
0: נכון.
2: ב-8 לדצמבר, מי שמגיע לו, שיהיה לו
1: את מול. אבל תאמין לי, אבולם, שתדע, אני ממש מסכים, אתה לא מבין איזה חשוב זה, אפילו לכדורגל, אפילו לשינו, שיהיו בחירות דמוקרטיות, שיהיה אפילו ציר אחד כל, אחד של אופוזיציה. זה תמיד טוב, אין, במשטר דמוקרטי. מה, אז תעשו רשימה ותכניסו את כל 30 החברים? זה רק יכול להכשיל. זה רק יכול להכשיל את היושב ראש. זה רק יכול להכשיל את היושב ראש. יש לך את הקול הזה.
3: אני בעד שעיסאווי יהיה חלק מהנהלת ההתאחדות לכדורגל.
1: זה בכלל, כן.
2: אני חושב ששינו זוארץ, נבחר ליושב ראש התאחדות, הראשון, שאני הזמנתי אותו להתאחדות, והגיע להתאחדות, אחרי שבוע זה היה עיסאווי פריג'.
0: אני מאשר.
1: יפה. אבולם, עיסאווי, אחלה דיון, תענוג, וכן, דמוקרטיה, בוא נראה. אוטוטו השמיני, השמיני באוקטובר, נעלה את שניכם אחרי זה. ביי, להתראות.
2: תודה לכם, באמת תודה.
1: ביי, ביי, ביי. יאללה,
3: עוברים,
1: כן, לא, אז אנחנו נעדכן,
3: על תוך כדי,
1: על רומן סורקין, כן, על רומן סורקין, כן, פרסום ראשון באתר ערוץ הספורט, חשיפה, רומן סורקין, 4 שנים נוספות במכבי תל אביב, בהמשך תהיה איתנו רותם פלברג עם כל הפרטים, ועכשיו גם לקראת המשחקים היורוליג יוצא לדרך, גם בעקבות החתימה של רומן סורקין ל4 שנים, לטווח ארוך, האחד והיחיד צביקה שרף כבר איתנו, מה קורה צביקה?
4: אהלן. לא יהיו בחירות, לא יהיו בחירות בהתאחדות.
1: אתה גם חושב ככה?
4: כן.
1: שיחסמו אותו מכל כיוון, כן?
3: אני, מכירותי את אבו עלם, שהוא בו, הוא העסקן הכי גדול בכדורגל הישראלי.
1: שיחסמו אותו מכל כיוון.
3: יחסמו אותו בכל
1: כיוון. גם אני חושב כמו צביקה.
3: הוא עכשיו הדליק אותו עוד יותר.
4: פשוט מאוד.
1: אני גם חושב
3: מאוד. יכול להיות שאפילו מכפר קאסם הוא ייקח לו נקודות.
4: פשוט מאוד. אתה צריך להביא 10% תמיכה, אחר כך הם העלו את זה ל-20%.
1: לא, 130 קולות, שנגיד ליגה לאומית וליגה טל זה 20. אז נגיד לעיסאווי פריג' כרגע יש את כפר קאסם, מקום הולדתו 20, וקבוצה מליגה ב' 2 נקודות, וליגה ג' יש לו 23 נקודות.
3: ולקיה, ולקיה שאתה אומר.
1: לא, לקיה, הוא לא הצליח להביא חתימה מלקיה.
4: הם הולכים ללחוץ על הקבוצה הזאת, ואז הם משנים את בעלי זכות החתימה, ואני
1: אבוא... כן, זה מה שהיה.
3: לא, זה גם בחדרה קרה.
1: חדרה קורה גם עכשיו. חדרה, איתי בן זאב, היה לא עם שינו, עד שקיבל כמה וואטסאפים, ואי אפשר לדעת איך הם יחליטו. אבל אתה שואל אותי האם הם יחתמו לעיסאווי, כי צביקה, עיסאווי חייב להציג 130 קולות, בכלל שבדצמבר...
4: אני עברתי את זה כשהיא...
1: בכלל שבדצמבר יהיו בחירות, וכרגע הוא אומר, צפו להפתעות...
3: בוא, אני אגיד לך משהו, מעורבים פה ראשי ערים, מעורבים פה חברי כנסת, מעורבים פה שרים.
1: מה חושבים אותו לכל הכבוד?
3: מה אתה חושב שזה? אתה מדבר עם קבוצה, שלום?
1: הרשימה המשותפת ששינו, מרכז הפועל, מכבי לא רוצה בחירות.
3: כן.
1: לא רוצה בחירות. ולכן אני זורם עם צביקה שלא בטוח. ובאמת מאחל לעיסאווי הצלחה, כי זה חשוב שזה יהיה.
3: לגמרי.
1: הלוואי ויגיע ל-130, מעבר לאינטרס שלנו, לשדר כרגיל.
3: את יום הבחירות.
1: את יום הבחירות עם צביקה כפרשן. יאללה, צביקה, בוא נתמקד בכדורסל. בוא נדבר תחילה על הידיעה עכשיו באתר ערוץ הספורט, ועד כמה זה וואו, ושקט תעשייתי, וארבע שנים. ורומן
3: לא, ורק נגיד, זה צעד אדיר של הנהלת מכבי תל אביב.
1: ערב משחק.
3: ערב משחק, ברור, אבל מעבר לזה.
1: אני חייב...
3: בוא, רומן סורקין זה הישראלי יחד עם ים הדר, ישראלי...
1: אני חייב לפרגן, רגע, אני חייב לפרגן בכלל על כל ההסברה האחרונה, וגם על האסטרטגיה שעות לפני המשחק לדוד רוזנטל. דוד רוזנטל, איש ההסברה החדש של מכבי תל אביב, עבודה גדולה, אסטרטגית, חכמה. אתה רואה שמכבי תל אביב גם בכותרות, פתאום הכל מיוחס לה, ויודעת איך
3: להתמודד. לא, אתה רואה התנהלות מעולה של הנהלת מכבי תל אביב, בוא נהיה אמיתיים.
1: כן.
3: גם ים הדר, ועכשיו סורקי,
1: משודרג. אבל כן אני בכל זאת רוצה לתת קרדיט לדוד רוזנטל, גם על האסטרטגיה.
3: אז אני רוצה לתת...
1: ערב משחק זה יפה להוציא דבר כזה.
3: זה כמו שעשו עם גבי קניקובסקי, נתן לי כדורגל, וגם זה הייתה החלטה
1: מעולה.
3: אבל אני רק רוצה להגיד, צביקה, לפני שתגיד את זה, אני רק רוצה להגיד שבסופו של דבר, הנהלת מכבי תל אביב, הבעלים של מכבי תל אביב, מנהלים את המועדון הזה, כרגע, בקיץ הזה, אדיר מבחינתי.
1: כן, אולי לא לשביעות רצונו של אחד מהספונסרים, אולי הוא גם לא מבסוט שמכבי תל אביב זכתה בתואר והביסה את הפועל, אבל מבחינת בעלים אני מסכים עם צנצי בכל מילה. כן.
4: תשמע, ברגע שהחתימו את גם מדר על מה שהכתימו, והיה ברור שצריכים להשוות, אני לא יודע את המספרים.
3: אחד וחצי.
4: צריכים להשוות לסורקין. סורקין היה חתום לארבע שנים, אבל עם סכום הרבה יותר למרות.
3: הוא היה חתום על 900 ועכשיו על שדרגו לו למיליון וחצי.
4: לא, גם על הארבע שנים האלה הוא היה חתום על 900.
3: כן, כן, כן, ארבע שנים 900 ושדרגו אותו עכשיו למיליון וחצי.
4: היה ברור שצריכים להעלות לו, וברור שזה צעד נכון, אי אפשר היה להשאיר אותו על 900, אבל הוא גם בחור טוב, הוא גם לא עושה בעיות, גם כשהוא הוציא את זה החוצה, הוא אמר לאוהדים, אל תדאגו, אני אבוא, אני אשחק, אני אתאמץ, אני זה, אני זה, והנה, סוף טוב, הכל טוב, בטח שזה טוב שזה היום בתחילת המשחקים, למזלה של מכבי יחסית, אני לא מזלזל באף קבוצה, יש לה הגרלה יחסית נוחה יותר, כל הקבוצות ביורוליג, כולל מכבי, כולל הפועל, כולל היווניות, כולל הספרדיות, כולל, נשמעתי את המאמנים שלהם, כולם אומרים, לא היה לנו מספיק זמן להתאמן, לא היה לנו מספיק, אנחנו עד מחזור רביעי חמישי, אנחנו נמשיך את ההכנה לעונה. אז, אבל מכבי, שעשתה טורנירי הכנה קשים,
3: נכון.
4: בעיקר במשחק נגד אריס ונגד אולימפיאקוס,
3: אולימפיאקוס. כן.
4: לעומת הפועל, שחוץ ממשחק נגד פרטיזן שלא ראיתי אותו, שיחקה משחקי הכנה יותר טובים, אבל שהגיע הסופר קאפ, ונכון זה בהרכבים אחרים, מכבי הייתה נראית הרבה יותר טוב, הרבה יותר מחוברת, הרבה יותר ראויה.
3: הזרים של, הזרים של מכבי לא הלכו להסתפר פשוט, אז מתחילה להם זמן.
4: גם.
3: צביקה, אבל בוא נסתכל רגע על הסגל. כשאתה מסתכל היום על הסגל של מכבי תל אביב, הסגל הזה לעומת הסגל של עונה שעברה. שודרג משמעותית, איפה הבעיות, איפה היתרונות, איפה החסרונות. תעשה לנו תוך של הסגל, איך שאתה רואה אותו.
4: מכבי איבטה את הסגל, לעומת הסגל שהתחיל את העונה שעברה, והתחיל את העונה שעברה לא טוב. עם שלושה ניצחונות ועשרה הפסדים, מכבי הפעם הסגל שלה יותר, יותר רחב, יותר גדול, יותר מסודר. יש לנו בעיה עם, לא בעיה, אבל טיוס שלא שיחק אף משחק אימון, שיחק קצת אחד אימון נגד ראשון, הוא פצוע מנבחרת גרמניה. יש קצת בעיה עם בייקוט, אני חושב שיש עומס של שחקנים על הקו הקדמי, וחסר, זה לא יבוא לידי ביטוי היום, אבל לאורך העונה, אני לא יודע מה קורה עם קלארק, מה כושרו, מה מצב פציעה שלו, ובקו של איפה לונדברג, קלארק וים מדר, אם אחד נפצע, אז נופל עומס גדול מאוד על שני האחרים, חסר שחקן אחד בקו האחורי, בקו הקדמי יש מספיק שחקנים, ומכבי לא תתחיל את העונה, כל כך רע כמו שהתחילה בשנה שעברה.
3: תראו אותנו רגע לים, צביקה, כמה אתה...
1: היום, איך שלא תסתכל על זה, וילרבן וטוני פארקר פעם ראשונה. בדיוק, זה מס.
3: לא, גם וילרבן אמר את זה, גם טוני פארקר אתמול, שהם רק, הוא אמר, מחזור, כמו שצביקה אמר, רק מחזור 5-6, הם התחילו להיכנס לעניינים.
1: אבל זה בדיוק.
3: לא, את וילרבן אתה צריך לנצח.
1: בדיוק. בלי קשר
3: מתי... לא מעניין כלום.
1: כן, בלי קשר מתי מתחברו.
4: אתה צריך לנצח, אסור לך להשאיר שם נקודות.
3: נכון.
4: אם אתה רוצה להילחם כמה שיותר למעלה, אסור להפסיד לקבוצה כמו וילרבן.
1: בדיוק. לכן שמעתי, אתה יודע, את סורקין, הוא בדיוק מדבר, כמו צביקה, סורקין אומר, שהטעות שנה שעברה, אתה יודע, הפסד, ואז אמרו, אוקיי, נתקן עוד הפסד, עוד הפסד. לא. ככל שתצבור יותר ניצחונות, בדיוק, ככל שתצבור מההתחלה, תתחיל טוב, אתה אחרי
3: זה... זה חלילה, הפסד, נחל מכבי תל
4: אביב. הסיפור השני של מכבי, זה האם חוזרים המשחקים לתל אביב, מה שכרגע לא נראה לי.
3: גם אני לא רואה את זה.
4: אתה יודע שיד אליהו זה לא בלגרד, ויד אליהו זה לא קפריסין, אני לא יודע מה ייגמר עם קפריסין.
3: יהיה קפריסין.
4: או כן או לא, אני לא יודע. וגם לא ברור אם יהיה קהל או לא יהיה קהל, אבל ברור שהדבר הכי חשוב בקפריסין זה שזה מקצר את הטיסות. כל טיסה לבלגרד זה, זה, זה פי שתיים זמן.
3: לגמרי.
4: אתה לא יושן לילה, אתה לא יושן יום, אתה לא, השחקנים לא מצליחים.
3: אז אני חושב שזו החלטה חכמה, אם זה יקרה, אם באמת זה יקרה בקפריסין, כמו שאמרת, ברמה עייפות, לוגיסטיקה, כל הדברים האלה, זה מעולה למכבי תל אביב.
4: כבר
3: זה כמו שאתה טס לראש פינה, זה אותו דבר.
4: כבר כשהתחילו את ההרחקה של המשחקים לישראל, הקבוצות הישראליות רצו לשחק בקפריסין.
3: אבל לא נתנו להם.
4: אבל אז שירותי ביטחון אמרו לא יכולים להבטח.
3: נכון.
4: בטורניר האחרון שהיה, שמכבי הייתה שם נגד אולימפיאקוס ונגד אריס, הגיע נשיא קפריסין, ואז הכירו לו את שמעון מזרחי, והם דיברו, ושמעון אמר לו, אני רוצה, בואו, אנחנו רוצים לשחק בקפריסין, הנה הוא פונה להיררכיה הכי גבוהה, אז הוא אמר לו, תעביר לי את זה בכתב,

0: להוריד גם כל השמצות נגד ישראל, ולא היה כל כך טוב להיות ישראלי באיסטנבול. ואחר כך הוא הלך לביירן מינכן. פה הוא בא כישראלי, קטש אמר לו ודיבר איתו, הוא מכיר את המאמן, הוא יעלה או בחמישייה או חילוף ראשון, הוא יהיה לו 18-19 דקות, ועכשיו הכל בידיים שלו.
1: אוקיי, זה ברור. השאלה אם יש לו את היכולות מבחינתך, צביקה, אתה מאמן כדורסל, לא אנחנו?
0: תראה, קודם כל הוא שחקן הגנה טוב.
1: נכון.
0: יותר טוב.
1: מתמיר בלט,
0: לצורך העניין. בטח מתמיר בלט. עכשיו, תמיר בלט איננו. אין לו מאבק על המקום.
1: נכון.
0: שלוש, אני ראיתי אותו בשבוע שעבר, בדרבי, הוא שמר על מיצ'יץ'. נכון שמיצ'יץ' כבר לא בסיור.
1: מיצ'יץ' גם אני נראה לי יכול לשמור עליו לפעמים.
0: לא, לא, לא, לא, אתה לא יכול, אני ראיתי, יש לך קצת איתי ברקליים.
1: אוקיי. אבל... אגב, גם הוא, נו.
0: לא, אבל הוא שמר טוב גם על השחקנים שהחליפו את מיצ'יץ'. הגנתית הוא בטח טוב, שמירה על הכדור הוא בטח טוב. יש לו ביטחון, אתה רואה אותו מחייך, הוא לא נמצא במצב שהוא היה כשהוא היה בבלגרד, הוא בבית, הוא בשפה שהוא אוהב, באנשים שהוא אוהב, במשפחה שהוא אוהב, ואני חושב שיש לו פה צ'אנס גדול, והוא יעשה את זה.
1: אוקיי, עכשיו שאתה מסתכל על הזרים החדשים באמת של מכבי תל אביב, תעשה לנו את בונזי, כמובן כולם מכירים, ואני ראיתי אותו גם בדרך.
0: לא חדש, בונזי הוא לא חדש.
1: אז אני אומר, זה דווקא התאקלמות מהירה וטובה.
0: ופריסט הוא לא חדש.
1: נכון.
0: ואיפה לונדברג הוא לא חדש, עדיין נשאר. נשאר...
1: איפה מצוין. איפה ראיתי אותו גם בדרבי, מצוין.
0: כן, אז עכשיו, מה יהיה עם פירס? אני לא יודע, לא ראיתי אותו עוד משחק דקה.
1: גם אני לא.
0: בייקוט, אני חושב שהוא לא בסנטרים המובילים באירופה, אבל זה מה יש. אתם רואים, אין כל כך, לא היה כל כך, כשמכבי כבר התפנו והביאו את הכסף, כבר לא היה סנטרים פנויים בעניין הזה. היו גם בעיות עם שחקנים שלא רצו לשחק פה. החזרה של ליף,
1: ליף גם מצוין, ראיתי לו בכמה משחקים, גם במשחקי אימון.
0: כמה דקות טובות מאוד נגד
1: הפועל.
0: תוספת כוח. זה נוסיף למכבי עוד אופציה בספסל, ומכבי בטח למשחק עם וידרבן היא מוכנה.
2: בוא נעבור, צביק, לדבר על הפועל תל אביב. תשמע, פה באמת רב הנסתר על הגלוי. ברור שגם מכבי תל אביב משחק נקודתי, ופתאום וילרבן, והכל יכול להיות, וזה יורוליג. אבל הפועל תל אביב באמת איך תופרת, שלדעתי היום אנחנו כמו בפתח היסטורי של הראשונה כל זרים. אתה יודע את זה, צנצי.
1: כן.
2: 11, ואני חושב קרינגטון.
1: קרינגטון הוא ישראלי נחשב, אבל...
2: עזוב.
1: כן, בסדר, הבנת? ברור.
2: זה, אין אף אחד. ככה זה, הבנתי שהולכים לשם.
1: זה החלטה, הפועל תל אביב.
0: זה החלטה, זה הפועל תל אביב. הפועל תל אביב יש מצד אחד פוטנציאל גדול מאוד.
2: תומר, ים, פלטין על הספסל, לפעמים תומר.
1: גינת.
2: גינת, היה אחרי פציעה. תמיד היה לנו את האחד, שניים. אהו, זהו, זהו. אוקיי.
0: תשמע, שמעתי אתמול את הרעיון של נועה פופינגר עם דרטורו. וכשהיא שאלה אותו כמה שחקנים יש, אז הוא אמר, אני לא יודע, תגידי לי את. אז היא אמרה לו 23. אמר, אני לא מאמין. ואתמול קראתי באתר אחר רעיון עם איתודיס. הוא אמר, מה אתם עושים מזה רעש? מה אתם? זה לא קרה כלום.
1: את האמת אבל זה איתודיס. צביקה, אתה אמרת לי עוד בתחילת הדרך, שזה איתודיס אוהב את הסגלים הארוכים.
2: כן, לא, ארוכים.
0: אבל אני אגיד לך, אני לא היה לי מה לעשות ביומיים האחרונים, ועברתי באתר על כל הסגלים של כל קבוצות היורוליג, 20 קבוצות.
1: אוקיי.
0: אף אחד אין לה 25 שחקנים, 24 שחקנים רשימים. ברוסטר. זה גם מוגזם, זה נכון? היום כולם מסתברות על 16-17.
2: צביקה, מסכים איתך, זה טירוף, צביקה.
0: 16-17. גם אי אפשר, אתה יודע מה? אי אפשר להעביר אימון. אני לא יכול להכניס שחקן לכושר, כשאני יכול לתת לו רק 3 דקות. אם אני צריך לתת לכל אחד צ'אנס, או באימון, או במשחק, אין לי 12 דקות לתת לו.
1: אז צביקה, אתה צודק ב-100%, אז תסביר בכל זאת הלוגיקה.
2: תראה, צביקה, אני אגיד לך משפט, חבל שסתיו שחם הגיע מאוחר מדי.
1: מה
2: אם הוא היה, הוא מאוד מאוד עם השפעה, תקשיב, הוא לא היה, אם נגיד היו נותנים לו את המושכות, והמדינות שלך, לא היה את הטירוף הזה, 26, ולא הייתה את ההתנהלות הזו.
1: עם ים הדר.
2: לא, עם תמיר, ואני מסכים איתך, גם ים היה נשאר.
0: אז אני אגיד לך משהו. אני מאוד מכבד את סף שחם, אני גם הייתי בכמה תוכניות שהראיינו אותו,

0: רוצה, הוא הובא בעיקר כדי לעשות שולם עם האוהדים.
1: אין לו סיכוי.
0: אבל מי איש הכדורסל? מי מבין נכון. שם כדורסל? נכון. מי יכול לדבר מול איתודיס ולהגיד לו שלא לקנות את הלוקשים? עכשיו נגיד, אני שמעתי אתכם אומרים השבוע ש...
1: לא מהמעלה. לא, צבי, רק אני אגיד חצי כשרז אומר אינס.
2: הוא צריך לדבר איתו
1: כדורסל. אבל אינס הוא המנהל המקצועי, כאילו. אבל הוא חלק ממנו, כאילו.
2: בהנהלה אין אף אחד שיכול לדבר.
1: אין מישהו שיאתגר את זה, אין מישהו
2: שיבקר את זה. מה שמעת השבוע, צביקה?
0: רגע, אבל קודם כל, אינס הוא אישו איתודיס.
1: בדיוק.
0: אז אני אדבר נגד איתודיס. זה אחד. שתיים, אני שמעתי אתכם אומרים שסתיו שחר מחפש מאמן.
2: כן, זה לא. הסיפור יותר מורכב. הוא לא עובר לו בגרון. אני אעשה לך סדר. אתה יודע, בבליקי, תנסה לירט את הסיפור מראשון בכותרות שנשמיע אותו. בבליקי עושה את זה בשנייה, אומר לדור.
0: לא, רגע.
2: ויש את זה, אני אגיד לך. אני זוכר כאילו את הדברים. תקשיב, איתודיס לא יורד לסתיו שחם בגרון. סתיו שחם בטירוף עליו עם הקטע של ים הדר. קראת גם את ההתבטאויות של סתיו שחם באשר לתמיר בלט, שהוא לא רואה את זה בלשון המתה עין בעין עם איתודיס. הוא מאשים רק את איתודיס בקטע של ים הדר. כל הקטע שאיתודיס פתאום אחרי התבוסה קבע אימון בשמונה בבוקר, מי שביטל את זה, זה סתיו שחם, אמר לו, אין דבר כזה. הם ספורטאים, לא מיצ'יש, לא טלפונים, סתיו שחם עשה את זה. עוד מה אני יכול לספר לך? לספר לך שבפילוסופיה, כל מה שאני אומר לך, מי שמספר לך אחרת, מצ'קלף, כי אני מספר לך את כל האמת. מבחינת סתיו שחם, הישראלי היחיד שיש זה עודד קטש, אף אחד לא יכול לאמן את הפועל תל אביב. ולכן...
0: אז אני רוצה להגיד לך משהו.
2: רגע, צביקה, ולכן אני אשלים, זה במשוואה הזו. דבר ראשון, הקטע של אלטרנטיבה, אם יהיה מאמן זר ראוי. שתיים, כמובן, מבחן התוצאה, איך שהוא יפתח. וזה עולה כסף, ואם לאיתודיס יהיה ביקוש, אבל יש פה יושב ראש, ואני אגיד לך עוד משפט, נגמרה תקופת ההתחנפות וההתרפסות, קרי תקופת צחי רייכנשטיין, המנכ״ל, שאיתודיס זה מה שנקרא מלך ישראל, אני משמע לך את הטענות, אמרתי אותם דרך אגב בשלישי בכותרות, הכל. אמרתי את זה.
0: אז זה התוכנית שאני שמעתי, ועליה אני מדבר. אבל אני עדיין אומר משהו. אדון סתיו שחם, איך הוא יכול לקבוע מאמן עושה עבודה טובה או לא טובה? הוא לא איש כדורסל, לא איש כדורגל. מי איש כדורסל? הוא הולך לבחור מאמן. על סמך מה? מה הידע שלו והכרה שלו?
2: לבחור את האלטרנטיבה? לא, אתה מדבר איך הוא נגיד על איתודיס. הוא הגיע... איך שאני מזהה את זה, טעון על איתודיס, לגבי האלטרנטיבה אני מסכים איתך, הוא גם לא יחליט לבד, יש את אופר, גילי רענן, בוא עם כל הכבוד, הוא לא יחליט, אבל לגבי איתודיס, הוא שומע את הקהל, תשמע, הקהל, קשה לו עם איתודיס.
0: אני שואל שאלה, מי איש הכדורסל, מי איש שמבין כדורסל בהנהלה?
2: אין תשובה.
1: אין.
2: עוד פעם, תגדיר, אתה יודע, כל אחד יגיד לך, יבוא אופר
1: ינאי,
2: יבוא אופר ינאי, יגיד לך, צביקה, אני מבין בכדורסל, אתה יודע.
0: בסדר?
2: כן.
1: לא, אני אומר, אפילו הרן נטייה שפרסם בו, שהיא כדורסל כבר לא שם.
2: השאלה שלך היא שאלה מכשילה, כי גם גילי, גם אופר, יכולים להגיד לך, צביקה, אנחנו אנשי כדורסל מבינים.
1: איזה כדורסל?
2: השאלה מה הפרמטר? רגע, מה הפרמטר שלך שאתה אומר, אין מבין בכדורסל, מה הפרמטר, צביקה? הבנת? מה?
0: ברור.
2: מה צריך להיות? מה, איך?
1: ניסיון.
2: הנהלה זה הנהלה.
1: ניסיון.
2: אבל הוא מנהל מקצועי, זה שצביקה אומר שהמנהל המקצועי...
1: בסדר, בוא נ... זאת אומרת, על פי ההגדרה של צביקה, עם כל הכבוד לשימון מזרחי, שהוא אומר, אתה יודע, הורים בתאומים והכל, אז גם הוא לא, יש כדורסל. זה מה שאתה אומר, צביקה.
0: קודם כל, שימון מזרחי...
1: הוא איש ניהול.
0: זה אחד. שתיים, תמיד היו במכבי או מנהל מקצועי, או...
2: גם פה יש. אבל גם פה יש.
0: רגע. או מנהלים שהיו אנשי המקצוע, והיה ועדה מקצועית, והיה כל הדבר הזה. אבל התחלופה של האנשים בהפועל, בוא נגיד צחי, עבד שנתיים וקצת לזה, התחיל ללמוד איך מתנהל הכדורסל ואיך כל הדברים האלה. אבל אם זה נכון מה שאתם אומרים, וגילי רענן ואופר ינאי שעושים דבר מדהים, הם מעמידים ברשות הקבוצה, תקציב לא
2: מה זה אם זה נכון מה שאנחנו אומרים לגבי איזה נושא?
0: עכשיו, אם אתם אומרים מה שנכון, עכשיו, איך הם נתנו להביא ל-23 שחקנים, שזה נגד
2: הכדורסל. אז אמרתי עוד פעם, שלדעתי, עוד פעם, אני קורא מצבים, אם סתיו שחם היה שם...
0: אבל אתה אומר שמי שמבינים זה אופר וגילי שהיו לפני סתיו שחם שם.
2: לא, אז הם עשו טעות, לא, הם זורמים.
1: סתיו שחם זה לא מוגיל רענן, לא?
2: כי לדעתי,

0: לדעתי, הקטע שכל התקופה הזו של רייכנשטיין, שלדעתי סתיו שחם בא עם וויס אחר. וויס, אני לא רוצה להגדיר אותו אנטי-טודיס, אבל הלו, תירגעו, אני אגיד לך, צביקה, הלו, תירגעו, תירגעו, בוא נגיד, איטודיס היום שסתיו שחם הוא גם יושב ראש, גם מנכ״ל, מזה גם כתף קרה. מה שעד שהגיע סתיו שחם, אני לא רוצה להגיד את המילה צביקה שפוטים, אבל מה הוא רצה? הוא היה 20 דרגות מעל המועדון. אז הוא רצה 40, גם אם הוא היה רוצה 40, היו 40. ככה אני מזהה את זה.
1: בשביל מה החתימו את קבוקלו בשבוע שעבר, בסכום גדול, כאשר רק בשנה שעברה שחררו אותו, עד שצריכו
0: לשחרר אותו. צביקה, תגיד אתה, תגיד אתה, אנחנו צוחקים, תגיד אתה, זה מוזר.
1: רגע, זה הפוך למה שאמרו, למה סתיו שחם לא עצר את זה?
0: כי היה עוד לפני כן, הוא בסך הכל נמצא חודש, וכבר דיברו איתו, ואתה יודע, זה בדיוק כמו עם תמיר בלט, לפעמים קשה לך לבלום דברים. אתה יודע, עוד פעם, בסדר? אז יכול להיות שהשניים, יכול להיות שעל גילי ואופר, יש לי איטודיס מתי קסמים, ושהוא יושב איתם, ונגיד, הוא חולף על פניו של סתיו שחם לכאורה, והוא מצליח לשכנע אותם, ואז בלי לשים לב, הם מביאים את זה, יאללה, 4 מיליון, הם מביאים את זה, 5 מיליון.
2: אגב, אני חושב שאתה, לטעמי, אתה נותן יותר מדי כוח לסתיו שחם.
0: לא, אמרתי שהוא וויס אחר.
2: הוא וויס אחר סבבה.
0: עכשיו, שיש לך וויס אחר, אני אגיד לך, שיש לך פעם ראשונה וויס, אני אגיד לצנצי, שיש לך פעם ראשונה וויס אחר, כי כולם זה כמו סוגדי טודיס, חכה,
2: אוקיי.
0: הבנת?
2: כי בפרקטיקה הוא עדיין לא עושה כלום.
0: כן, חכה, מה?
1: יושב אני וצנצי כל יום שני, בשלושה חודשים האחרונים מכל סיפור תמיר בלט, אני צועק, תמיר בלט חייב להיות בהפועל.
2: צודק.
1: תמיר בלט, עכשיו למה? כי אין רכז ישראלי ברמה שלו, הוא חמש שנים מוכיח, עזוב יורוליג, לפני שיורוליג, 5 שנים הוא מוכיח שהוא מהשני הרכזים הכי טובים בישראל, אז אתה מוותר עליו, אומר, אני לא רוצה לראות אותו, אני מדבר איתו פעם אחת.
0: אז לדעתי גם פה, סתיו שחם מאוד קשיח, טובת תמיר בלט, אבל מי כמוך...
1: הדרבי עזר.
0: רגע, מי כמוך...
1: הדרבי עזר.
0: כן, ברור, עזר, אבל גם כללית, עוד שמעתי את זה לפני כן, אבל מי כמוך יודע, עוד פעם, אתה אישיות אחרת ובן אדם אחר, אבל איטודיס יכול להגיד לסתיו שחם, כי אל תשכח, סתיו שחם מחזיק כלים נעולים, איטודיס צריך אותו, איטודיס יכול להגיד לסתיו שחם, לא רוצה תמיר בלט. עכשיו, מה תעשה? ומה עוד צביקה שאתה אומר שיש לו 26 שחקנים? איך תשכנע אותו שהוא אומר, בוא נה, אני יושב ראש ארגון המאמנים, אני הבאתי תארים, אני באתי להפועל, עשיתי זה, לא רוצה תמיר בלט. הבאתם את תמיר בלט? לא רוצה. מה נעשה עם זה, צביקה? שהוא אומר, אני לא רוצה. מה נעשה? הוא אמר לי, המדר לא רוצה, צביקה. הוא אמר לי, המדר. הסמל של הפועל תל אביב, הוא אמר, לא רוצה.
2: אני אומר לך שזה שערוריה מבחינתי, הכי גדול בכדורסל. לא. הסיפור של תמיר בלט, שמשלמים 1.6 על משחקן, שמאמן לא רוצה אותו, אני לא שמעתי דבר כזה, בהיסטוריה של הספורט העולמי.
0: אבל נכון, כי זה נעשה, שהמאמן לא חשוב על שזה נעשה, אתה יודע מה? המאמן אומר, לא רוצה, יש לי 25 אחרים, זה הבעיה, אבל צביקה, ים הדר.
2: אגב, מבחינת המאמן זה לגיטימי, זכותו.
0: ים הדר, הסמל, איטודיס לא רצה, אז מה תעשה? איך נשכנע את איטודיס? אני ואתה וצנצי חושבים, חייבים תמיר בלט, אבל הוא לא רוצה. מה נעשה?
2: ובסוף ימדה לא רוצה.
1: על האמרה שהוא יושב ראש ארגון המאמנים, כי הוא כבר התחלף.
0: יופי.
1: יושב ראש ארגון המאמנים החדש הוא פסקואל.
2: אוקיי.
1: של הספרדי שמאמן את...
2: דובאי.
1: אז רק תורידו את זה מהלקסיקון.
0: עשה חוזה, צביקה עשה חוזה 3 שנים, בטון יצוק. בכל הפרמטרים, עם אינס, okay. עם כל השליטה, עם הכל. אז אנחנו מגיעים לנקודות האלה, שזה okay. מקומם.
1: לא, וכן,
0: כן,
1: חשוב.
0: כן,
1: אני,
0: כן.
1: אני
0: מקומם
1: לך.
0: במיוחד שהם ישראלים ומוכשרים, ואתה רואה את ים הדר, ועכשיו הסבל של תמיר בלט, כואב הלב, עזוב את הכסף. כסף לא מגדיר אנשים. אבל
1: אחד.
0: מה תעשה, צביקה? מה תעשה? הוא לא רוצה. המאמן לא רוצה.
1: מצד אחד, כל הכבוד לאופר ינאי, שעומד מאחורי איטודיס כמו בטון, גם כשכל העולם יודע שהוא טועה, ומצד שני, צריכים להיכנס לחדר. למשל, בשבוע שעבר היה מסיבת עיתונאים לפני הדרבי. ושואלים את איטודיס, מה מצבו הבריאותי של תמיר בלט? אז הוא אומר...
2: לא יודע.
1: אני לא יודע. כשאני מאמן של קבוצה, וגם איטודיס מאמן של קבוצה, אתה אומר, הוא שולט בכל, הוא עושה בכל. הפיזיותרפיסט והרופא או הרופא,

0: סבב סיבובי, כל יום צריכים לדווח לי את המצב של כל שחקן ושחקן, מה מצב
1: האחרון. אבל אני רואה בזה זלזול בזה שהוא אומר דבר כזה. מה, צביקה, יש סיכוי שהוא לא יודע מה מצבו של תמיר בלט?
2: אגב, צריך אומר שהוא קרא עכשיו את הרעיונות עם איתודיס, הקטע של הישראלים הוא כמו מתחמק, הוא לא רוצה להתמודד עם זה. אתה יודע, גם נוח לו עכשיו שזה בסופיה. אתה מבין?
1: אני אומר לך, שאם...
2: אז אמרת, אז עכשיו אומרים לו, רז וצנצי אמרו, אבל הוא בסופיה אפילו לא... הוא לא פה, הוא לא יוצא לריח... אתה מבין?
1: אבל צביקה אמר בתחילת דבריו, ובצדק, כמה חשוב ההיכל למכבי תל אביב, זה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות להפועל תל אביב שחוזרים להיכל.
2: חד משמעית.
1: כי אז ישבו לאוהדים לאיתודיס על הראש.
2: חד משמעית.
1: עם כללות, עם בוז, עם פה.
0: עדיין צריכים לשחק בתל אביב ולא בסופיה. אבל זה לא תלוי בהם, זה תלוי עכשיו ביורוליג. תראה, עכשיו לגבי
2: המשחק היום. אתה יודע מה, אני אגיד לך משהו? יהיו כאלה, אני צריך להשתמש, אתה יודע, בניואנסים, סמנטיקות, עמיית, כאילו להיות... יהיו כאלה גורמים... שלא יפריע להם שיקללו את איתודיס.
1: בוואלה, באמת? מה, מהפועל תל אביב אתה אומר?
2: לא, אמרתי, אל תכניס לי מילים לפה.
0: כבר במשחק בדרבי, הייתה שם...
1: ברור, באו עליו הרבה אנשים.
2: כן.
1: התחילו כולל אותו, ברור.
0: ואופר הרחיק אותם.
1: נכון.
2: כן.
1: תגיד לנו, צביקה,
2: ברור, אופר איתו, רגע, בואו נמסגר את הכל. זה הקטע, צביקה, אופר איתו, 100... ממאה ממאה. עכשיו, אפשר, זה מעבר לכל הכבוד. אתה יודע, אופר עדיין רואה את הקטע מהיורו קאפ ליורוליג. אופר רואה את הצבת המטרה של להבטיח עונה נוספת ביורוליג. זאת אומרת, אופר, אפילו בערכים שלו, שאני יכול לשבח, 100 ממאה. עכשיו, כדורסל וויז, כמו שצביקה אומר, אופר עושה טעות. עתידית, אופר עושה טעות. מול הקהל, אופר עושה טעות. אבל בהתנהלות מול איתודיס, אופר... 100 ממאה, מה איתודיס רוצה, זה לא שהוא מקבל, הוא יקבל, זה ממש שם. זה ברמות שאתם לא מתארים לעצמכם, 100 ממאה, בהכל. וזו בעיה, רגע, צביקה, אבל זו גם בעיה.
1: צביקה, רגע, לפני המשחק, בואו רגע תיגע שנייה בסגל של הפועל תל אביב, כאילו, בואו, גם שם יש שחקנים חדשים, אנחנו הולכים לראות אותם גם בשידור ישיר היום בערוץ הספורט.
2: נעצים לו נקודות.
1: אגב, אותי למשל, מאוד מעניין לראות את קופי הזה, איך הוא מבחינתך?
2: וואלה.
1: שחקן NBA,
2: מה צביקה, מה עם קופי?
1: אבל הוא לא בסגל פצוע, אבל עדיין.
2: אה.
1: עדיין, אבל בוא.
2: אבל מי מעניין להיום? תן לי אחד חדש מעניין.
1: אלעד שברנקו, אני לא...
2: לא, תן לי חדש. מעניין. שצריך לשים את זה. עליי שאנחנו מכירים.
1: סטורנסקי.
2: וואו.
1: מעניין לראות.
2: מעניין, צביקה מכיר אותו גם.
0: תראו, בואו אני אגיד לכם. להערכתי, הקו של הרכזים, הפועל לא התחזקה. אמנם הביאה את סטורנסקי. וויתרה על ג'ונס. וקיבדה את מדר. ואני לא יודע כמה, אם מיצ'יץ' יוכל להחזיק מעמד 38 משחקים, בלי עייפות, בלי היעדרות, בלי פציעות חס וחלילה, אני לא מאחל לו את זה. זה אחד. הפועל התחזקה בעמדה 4, שהייתה חסרה לה קצת בשנה שעברה, אמנם. מה?
1: עם לידי.
0: עם לידי, שהוא שחקן טוב.
1: גם אני חושב.
0: ואיש ויינרייט והוא יחלקו את העמדה.
1: הוא יותר
0: איכותי מוואן רייט. כן, ותומר גינת בינתיים פצוע. אני חושב שמעבר לאוטורו לא הביאו מחליף בעמדת הסנטר.
1: קבוקלו?
0: אמנם, קבוקלו לא סנטר. קבוקלו הוא שחקן שמשחק רחוק מהסל, קבוקלו הוא שחקן שמחפש לזרוק בין רחוק. ואם חס וחלילה אוטורו לא ישחק כמו שהיה כמה משחקים בשנה שעברה, אז פשוט אין להם אודיסאה. הוא טוב לליגה, הוא טוב שהגיע המאבק עם ריאל מדריד, הסדרה עם ריאל מדריד, הוא לא נכנס לזה, זה קצת מעל הרמה שלו.
1: נכון.
0: אז עכשיו, כשאני הסתכלתי על הקבוצות בסופר קאפ האירופאי שהיה בדובאי השבוע, הסתכלתי על פנרבחצ'ה, על ריאל מדריד, על דובאי, על אולימפיאקוס, ואני רואה, יודע מה הולך להיות בפנאתינייקוס, ואני רואה מה הולך להיות בשל גיריס, אני לא רואה את הפועל, יותר טובה מהקבוצות האלה. עם תקציב C. אבל בואו ניתן זמן.
2: צביקה, לפני שניפרד, כל השידור כותבים לי עשרות אוהדי מכבי תל אביב. תשאל את צביקה את דעתו על הספונסר של מכבי ושל איגוד השופטים, שמביע את דעתו, האם זה עושה נזק למכבי?
0: קודם כל זה עושה נזק למכבי. אני חושב שזה בכלל לא בעיה של מכבי, למכבי אין שליטה על זה. אני חושב שזה...

0: רק בעיה, או מי שצריך לטפל בזה, זה איגוד השופטים וההתאחדות לכדורגל. אם איגוד השופטים, אני לא יודע מה, הוא עמותה או למען הציבור, או איך זה נקרא, אם יש לה מבקר פנים, או יש לה ועדת ביקורת, מבקר הפנים או ועדת ביקורת, היה צריך להגיד להם, רבותיי, זה לא אסור לעשות את זה. זה הכל. זה לא תלוי במכבי.
1: אגב, עוד פעם, אני לא בטוח שאסור לעשות את זה.
0: אתית.
2: תוריד את הכדורסל. אנחנו כבר בכדורגל. מה אתה אומר, צביקה?
0: אתית. עזוב את החוקית. הרי אין לספונסרשיפ הזה השפעה באמת על השריקות. אבל אתית זה לא יפה וזה לא בסדר. אבל איגוד השופטים היה צריך למנוע את זה. כשבא אדון מיקי
2: קופל,
0: שהוא באמת איש עסקים טוב, ורצה לעשות פרסום לאיגוד השופטים,
2: כן.
0: ידעו שהוא גם
2: נכון.
0: של מכבי תל אביב.
2: ידעו, כולם ידעו.
0: והיו צריכים לעשות את החשבון.
2: הבנתי.
0: היו צריכים לעשות את החשבון.
1: אני מסכים אגב שמכבי תל אביב לא קשורה לפה.
2: לא, צודק אבל
1: צביקה. לא, היא לא אחראית על זה.
2: צביקה צודק. אבל תגיד לי, כל הכותרות זה רק יכול לעשות נזק בשריקה כזו או אחרת, כי היום כל הזרקור והכותרות...
1: אגב, הוא גאון. אתה יודע למה הוא גאון?
2: לא, הוא גאון, לא,
1: פרסומי. בדיוק.
0: ברור. מיקי קופל מבחינתו עשה בעשה,
2: הוא קופל פרסום. מה קרה לך?
1: בטור כסף תראה כמה.
0: אבל זה הפך למכוער.
2: מה, אבל זה ברור שזה...
0: זה הפך ללא יפה, זה לא מריח טוב, ולא צריך את זה.
2: ברור, מה, כל פעם שאומרים קופל גרופ זה בשביל מיקי, זה בוא, זה העסקים שלו.
1: ברור.
2: אבל צביקה צודק, דבר ראשון, איפה איגוד השופטים וההתאחדות פה להבין, הלו, הוא איש מאוד מוכר, הוא ספונסר של מכבי תל אביב, זה יכול לגרום ללזות שפתיים למנוע את זה.
0: נכון, ורק לזות שפתיים מיותרת.
2: כן, מהצד השני אומר צביקה למיקי, שעם כל הכבוד, היום במאבק הזה, ברגישות כזו בליגה על כל שריקה,
1: תהיה רגוע.
2: תנמיך פרופיל, כי זה יכול לפעול הפוך, ששופטים יגידו, אוקיי, כולם מדברים. שהכל עם מכבי ונבוא הפוך. אני מתרגם אותך נכון?
0: כן.
1: אני לא חושב שאף אחד עם מכבי, אני לא חושב שאף אחד לא עם מכבי.
2: לא, אבל הדברים האלה יושבים בראש.
0: זה נכון שהיה לאיגוד השופטים את פתאל, שגם היה להפועל באר שבע וזה, אבל זה לא היה כל כך קיצוני כמו פה.
1: פתאל, ג'פניקה, כן.
0: ג'פניקה, זה לא היה קיצוני כל כך פה, וזה מעורר...
1: לא, גם פתאל לא שמע את המילה, אף אחד לא יודע איך הוא נראה בכלל. אני מכיר את דוד פתאל, איש מדהים. אף אחד לא יודע בכלל איך הוא נראה.
0: גם אני מכיר, אבל לא משנה. יש פה סתם...
2: נזק תדמיתי סתם.
0: שלא צריך להיות.
1: רגע, אז אם דיברתם על נזק תדמיתי וכו' וכו' וכו', אז אני יכול לספר לכם שפאפי טורג'מן חוזר לפה לירושלים.
0: כן, חזר כבר.
1: כן, חזר לפה לירושלים.
2: בתור?
1: הוא הולך להיות אחראי על כל החיזוק, הקשר עם האוהדים, הקהילה והספונסרים.
0: שגריר של האוהדים.
1: זה למשל, בן אדם הכי ראוי בעולם, למועדון מצוין כמו הפועל ירושלים, זה נגיד אני שמח.
2: עוד פעם, זה בוא, כמו שהבאת את שמעון אמסלם,
1: כן,
2: אבל רגע, לא נתת לו כלים, כי מראש היה אנטי על עופר ינאי, והיום שמעון אמסלם, עם כל הכבוד, הם מדברים עליו לא יפה בהפועל תל אביב. אני לא רוצה, אני אגיד לך, בטח צביקה שומע, אני אגיד לך, מדברים עליו לא יפה בפולטי.
1: אתה צודק, על מה אני שומע?
2: גם אתה
0: שומע. אבל קודם כל, הם עושים עוול לשמעון אמסלם.
1: זה בטוח.
2: זה בטוח.
0: גם דורון ג'אמפשי עושה את העבודה הזאת במכבי תל אביב.
2: ועושה עבודה מצוינת.
0: ועושה עבודה מצוינת.
1: ואוהבים אותו.
0: ופאפי תורג'מן, מעשה מאוד מאוד מאוד מאוד חיובי ומבורך.
1: פאפי מצוין.
2: כי פה הקירה, לכאורה, זה בגלל קטע של טענות על השקעה של אדלסון. אין פה יותר מזה. ולכן היום פאפי יכול לאחות את הקרם, כי יש משבר.
1: יש
2: משבר אוהדים, בהפועל ירושלים, אדיר.
1: אבל אני חושב שהעונה הזאת אולי קצת מתחיל להיות...
2: והוא איש שיכול לעשות את ההבדל, פאפי.
1: ופאפי אחלה איש בעולם.
2: כי אני מסכים איתך שבהפועל תל אביב אין תקנה. הם לא יחזרו.
1: לא יחזרו.
2: כן, עם זה אני מסכים איתך.
1: אין שום סיכוי,
2: אני אומר לך, שיחזרו. לכן אני אומר שאתה ממנה מישהו, מה שנקרא, תן לו את הכלים גם להצליח. לשימון לא היה סיכוי מלכתחילה.
1: אז לפאפי יש.
2: יפה, כי הם ננהלו על אופר מהשנייה הראשונה. אז היום בהפועל תל אביב שמגחיכים, סתם עושים עוול לשימון. שזה לא יפה, אתה יודע.
0: עושים לו עוול.
2: כן, זה...
1: אבל עזור רגע שימון, פאפי החלטה נכונה מאוד של הפועל ירושלים, שפו.
2: ענק.
0: לא, גם שמעון אמסלם זו הייתה החלטה נכונה.
2: נכון, אבל לא, הייתה החלטה שישר הוא נכנס עם הקטע של המשבר, וזהו, ננהלו, אז איפה הוא יכול לזוז? אין לו כלים. איפה הוא יכול לזוז? צביקה לה, אוהבים אותך, בוא נהנה.
1: יריות, תודה רבה.
2: צביקה, כמה נבחרת בכדורגל, בוא, כל הכבוד, תמיד אני מנסה לשכנע אנשים, נשבע לך. אתה יודע, אפילו אמרתי, דורון אוסידון אומר לי, מהפועל אקו, איך אני נשאר בליגה? שאל לדורון מה אמרתי לו.
1: נו.
2: אם צביקה מגיע ומוכן להגיע, ויש לו את הזמן, והוא מאמן אתכם, אני חותם, תקשיב, אתם נשארים, תקשיב, שאל אותו. אמרתי לו, אתם נשארים בליגה.

0: עליי. 1000%.
1: נו יאללה, נסיד.
0: 1000%, צביקה לא...
2: אני רק רוצה לאמן כדורסל.
0: ואתה יודע, דורון היה בעד, אבל אמר לי, אין לי צביקה תעודה. היה דבר כזה. תגיד לי, צביקה, כמה נבחרת בכדורגל?
2: אני חושב שהנבחרת היום נגד אוסטריה תפסיד 2-1.
0: יפה. צביקה, תודה, תודה.
1: תודה
2: רבה. יאללה, ביי.
0: אז כאמור, הערב היורוליג חוזר עם משחקים בשידור ישיר, כאן אצלנו, של שתי התל אביביות, וגם ויזה פנטזי יורוליג. המשחק שמשגע את אירופה יוצא לדרך כאן אצלנו בערוץ הספורט, מעל 25,000 משתתפים. כבר הרכיבו את הקבוצות שלהם ורכשו את השחקנים הטובים ביותר במטרה לזכות במקום הראשון בסוף העונה ולזכות בחוויית אירוע חלומית במשחק יורוליג. אנחנו רואים ברשתות את הטירוף ועוקבים אחרי שווי השחקנים בתוך המשחק. בואו נראה כמה השחקנים שלנו חושבים שהם שווים. כנסו לאתר הפנטזי יורוליג בערוץ הספורט, הרכיבו את קבוצת החלומות שלכם ואולי תזכו בפרסים שווים במיוחד, כמו חופשות קיץ בארץ, מסכי טלוויזיה והפתעות נהדרות. רגע לפני פגשנו את הכוכבים שנחשו את המחיר שלהם בפנטזי ויזה וערוץ הספורט.
3: I mean, I think it should be at least like 13, but right now they probably got me at like 10.
4: What do you think is your price?
5: My price? I don't know. I'm not sure.
6: Like 7 or 8, maybe?
3: I'd say 12. I mean, I think it should be at least like 13.
7: I should be 16.
3: But right now, they probably got me at like 10. 16.
8: 9 for no.
9: Mine is maybe 10.
10: I will say 8.
11: Set point.
12: It's actually 11.
3: I'm 11? Okay.
12: Yeah.
3: I ain't mad at that. I'm 16.
12: Yeah.
3: That's 8.
12: It's 13.
13: You're actually 13 in the game.
12: Yeah.
13: Yeah, they...
0: יפה. אירוע חריג אתמול במשחק בין רמת השרון לבין סדרות. אירוע חריג ביותר. ואנחנו, לא תאמין צנצי, לא האמנתי שנגיע לרגע כזה, אבל אנחנו מצרפים עכשיו אוהד שנתקר
1: טורף
0: במשחק הזה, את יצחק בן אלבז, על הנצחק.
14: שלום וברכה.
0: ספר לנו קודם כל מה קורה, מה מצבך, מה שלומך, איך המשפחה, מה המצב?
14: הרגע, ברוך השם, בסדר, מתאוששים. מנסים לתאושש את כמה שאפשר ולהבין את הסיטואציה.
0: אז בוא תסביר לנו את הסיטואציה, קודם כל שנבין את האירוע.
14: מגדול, אתמול הלכתי, אני חייל, אני הלכתי עם חבר למשחק כדורגל, כי אני אצטרף איתו חבר מסדרות. אמרתי, למה לא נצא קצת להשתחרר, נהנם. הלכנו, אני והחבר, והחברים שלו ישבנו, ובאמת הועדנו את הקבוצה, מה שצריך, הלכנו למשחק. היה טוב, היה כיף. הגענו למשחק באנרגיות, כמו שצריך. ואז...
0: כמה חברה הייתם שם ביציאה? אתה יודע, יצא לי לזבזב, אתמול שידרנו את ליג א' וגם את המשחק הזה.
1: כן, ראיתי
0: את זה. יצא לי לזבזב, והייתם כמה חבר'ה שצעקו, סדרות, וכמה אוהדים הגיעו?
14: זהו, הגיעו בערך 60 אוהדים.
0: אוקיי.
14: גם משלנו, גם משלהם, בערך פחות או יותר. עכשיו, כן, היו... אנחנו ניסינו להודות כמה שאפשר. היו צעקות, היו זה דברים, אבל... ואז היה איזה אימות, היה כאילו התפתחות של אימות של, איך זה נקרא, של קבוצת שלהם, הם באים, אמרו לנו...
0: מול מי? מול מי? מה, אוהדים של רמת השרון?
14: כן.
0: כמה אוהדים היו ברמת השרון?
14: ילדים בני 16, אמרו, חכו, חכו, חכו בחוץ, תהיו גברים, אנחנו חכה לכם.
0: אוקיי, למה? הילדים בני 16, כמה הם היו?
14: 15 בערך.
0: אוקיי, 15 ילדים בני 16, למה הגיעו למצב שהם אמרו לכם, חכו, חכו בחוץ, מה היה?
14: כי אנחנו ראינו באמת את הקבוצה כמו שצריך, וצעקנו, וניסו לחפש אותנו. אנחנו כמובן המשכנו בשלנו, המשכנו לעודד כמו שצריך. כאילו, מה שאפשר, אנחנו דגלים, אנחנו כמו שצריך, הבאנו קצת אפורה.
0: אוקיי.
14: והיה באמת אחלה. הם ניסו להתגרות בנו כל מהלך המשחק, זורקים מערות, זורקים הקיצות.
0: אוקיי, יש ריקת סיום ו...
14: כן, עכשיו יש ריקת סיום, אנחנו יוצאים מהמשחק רגיל, יוצאים מהמשחק. פתאום אנחנו רואים אותם, אנחנו הולכים על השביר, רואים אותם קבוצה שבאמת מחכה לנו, כאילו.
0: אוקיי.
14: אנחנו לא מייחסים לזה חשיבות, ומתקדמים לכיוון שלנו, אנחנו היינו מבוגרים, היו ילדים, לא באנו מסיטואציה בכלל של לריב, או להתקל, או כל דבר אחר. אנחנו המשכנו בשלנו, חלקנו נכנסו כבר לרכבים, נצאת מהחנייה, הם התארגנו כקבוצה, הם ראו אותנו, וידעו שזה אנחנו, הקבוצה שלנו, והתנפלו פשוט עלינו, התנפלו על אחד מאיתנו כבר, ובן אדם שבא בדיוק לעלות על הרכב, התנפלו עליו והתחילו להרביץ לו, והם התנפלו ממש על כולנו בסופו של דבר. אנחנו ניסינו להתגונן, באמת ניסינו קצת למנע כמה שיותר, אבל אחד מהם פשוט שלף סכין בסופו של דבר, ויצא זה שאני שנתקרתי.
0: אתה ראית את השליפה?
14: לא, ראיתי את הסכין, הוא יצא מאחד הרכבים עם סכין כבר ביד.
0: הוא יצא מאחד הרכבים עם סכין ביד?
14: כאילו, יצא בין הרכבים, לא יצא מתוך רכב.
0: אוקיי.
14: יצא בין הרכבים,
0: ממש סכין בין הרכבים. עם סכין, ראית את הסכין?
14: כן, ראיתי סכין. וקיבלתי את הדקירה.
0: איפה?
14: בחזה, בין החזה לבטן.
1: וואו.
14: למטה.
1: כן. מה זה, זה ניסיון לרצח דבר כזה, מה שאתה אומר כרגע?
14: כן, פלא גוף עליון, ואני עדיין לא מאמין לך באמת שאני מדבר ככה, כי בסופו של דבר זה יכול לגרם ממש בצורה לא יפה ולא נעימה בכלל. ואני מודה להרשם
1: שאני... רגע, תגיד לי, אבל הוא הצליח כאילו להחדיר לך את הסכין, או שזה היה רק חיצוני כזה? כי בוא, זה מסוכן באזור הזה.
14: הוא ניסה להחדיר, ובאורך השם הוא לא הצליח כל כך. הסכין נשברה לו,
1: וואו.
14: הסכין נשברה לי על הגוף.
1: מה זה, סכין יפני?
14: לא, סכין מטבח.
1: וואו.
0: סכין מטבח וזה נשבר לך על הגוף?
1: כנראה נכנס לך לעצם
14: או משהו. הוא היה עם הידית, הוא היה עם הידית, ואז הסכין קל לי בגוף, למשל נשברה לו, נשאר לו רק הידית, והסכין נפלה לרצפה.
1: יואו, זה יזל.
0: אוקיי.
14: המתכת.
1: אבל היה לך איזשהו נזק? זאת אומרת, כאילו, יש לך פציעה
14: כבר? כן, אני עכשיו, אני מגיע, אני מסתכל על עצמי, אני רואה כאילו פתאום אני מתעשת, מבין שכאילו נתקרתי, פתאום החולצה שלי מתמלאת בדם, אני מחפש פרצוע, מרים את החולצה, אני רואה מלא דם, אני רואה שכאילו קיבלתי, נתקרתי, עדיין לא הבנתי שהתגוד לעומק. אני מרים, ואז אני רואה, ואז הם בשנייה אחת ברחו, כולם.
0: מיד אחרי הדקירה הם התחילו לברוח?
14: מיד אחרי הדקירה הם התחילו לברוח.
1: ואתה אמבולנס וכאלה כאילו, איך מפנים אותך?
14: ואז הגיע המשטרה, הגיע שוטר אחד לאווירה, בקושי השתלט על האירוע. ממש כאילו, לקח ממני גם פרטים, הוא לא הבין כל כך את הסיטואציה וזה, הגיע אמבולנס. הבנתי שאני צריך להתפנות. וזה מה שאמרו לי, התפניתי בסופו של דבר.
1: וכבר שוחררת הביתה? אתה כבר שוחררת הביתה?
14: אני שוררתי היום בבוקר, ב-6 בבוקר, כן.
1: תגיד לי רגע, אוקיי, מה קורה עם המשטרה באמת? איפה זה עומד? זה הכי חשוב.
14: עכשיו במשטרה, עכשיו אני, דיברו איתי חוקרי המשטרה. התקשרו אליי היום, אני צריך לקנות להם פרטים. ובסופו של דבר אני באמת מצפה שבאמת הם...
1: אתה מבין, הכל בירוקרטיה, תגיש תלונה, תגיש זה, במקום שבו רואים בן אדם נדקר. תתחילו אתם לחקור, תתחילו אתם להביא את
14: המשטרה. בסופו של דבר, שגם אמרתי לשוטר, בהתחלה הסכין נשארה, בסופו של דבר המתכת נשארה על הרצפה.
1: בדיוק, תביא טביעות אצבע.
14: עכשיו אני מביא לשוטר את הסכין, אני אומר לו, תשמע, יש פה ראיה וכל הדברים, הוא לא צריך את זה. כאילו, הוא אומר, לא צריך את זה. אמרתי לו, תשמע, זה ראיה, טוב, הוא צילם את זה. תילם את זה בסופו של דבר, ואנשים כבר התחילו להתווכח איתו, בקושי השתלט על האירוע וזה, אני פשוט כבר...
0: אני אומר לך, אם אתה רואה אוזלת יד, תערב את בן גביר.
14: נכון.
0: אם אתה רואה שזה לא זז משהו, תערב את בן גביר.
14: בסופו של דבר, אני באמת מנסה שיקרה לצד הטוב ביותר, כי בסופו של דבר...
0: לא, צאנצי אומר בירוקרטיה, מה בירוקרטיה?
1: הם אוהבים, תגיש תלונה, ודרך האינטרנט, ודרך הזה...
0: עכשיו, יצחק, תגיד לי רגע, בדרך כלל דברים כאלה שיש אימותים, תמיד אני וצנצי מקבלים עשרות סרטונים. אתה רוצה להגיד לי, אף אחד לא צילם כלום?
14: בגדול, אני לא ידוע לי שצילמו משהו. כי בסופו של דבר, כאילו, זה קרה תוך כמה שניות, כאילו, תוך כמה זה. הם פשוט נפלו עלינו, זה קרה תוך שתי דקות בערך.
1: אתה יודע, לפני איזה שנתיים, היה אירוע די דומה של גם, שתקפו אוהדים של קריית שמונה.
14: ראינו אותם כקבוצה וחשבנו שהם אולי יבואו, יצעקו עלינו או משהו כזה, אבל פשוט היה להם רעל בעיניים, היה להם סוג של נקמה, הם פשוט
1: נקמה, צעקו... נקמה, נקמה, על מה?
14: כאילו, על עצבים, פשוט כאילו באו כזה,
1: תגיד לי, מישהו מהנהלת רמת השרון דיבר איתך?
0: אתה קולט.
14: מישהו מהנהלה לא דיבר איתי, מישהו מה...

0: האיגוד של כפדרות, כן דיברו איתי.
1: ממה? אה, מסדרות. תמיד אחד מרמת שרון גם לא מתקשר אליי.
2: זהו. אתה קולט האירוע, תקשיב, מונה, זה פסיכי.
1: מה זה פסיכי?
2: גם אנחנו קצת פסיכי.
1: לא, שמה? שאנחנו מבינים את גודל האירוע.
2: מונה, זה נון שלנט, הרי הפעם הקודמת שנרצח בן אדם, זה היה קינד. ברחובות. יפה, כפר וירול, רחובות, הסיפור הכי מפורסם.
1: נכון.
2: תשמע, עוד סנטימטר, מה שאתה מספר. עזוב
1: את זה, אם זה נכנס לו פנימה, נגמר סיפור. נרצח. ברור.
2: עכשיו, תקשיב, זה קטע כמו הלאה. בוא נלמד.
1: לא היינו, אבל הוא אומר השוטר, הוא אומר לו, טוב, עזוב, זה לא ממצא.
2: בוא נלמד, על מה אתה מדבר? תקשיב, לא, כי הוא נשמע יצחק כזה כמו מהחמודים האלה. תגיד לי, מי זה הראש העיר? דודי, מי זה הראש העיר?
0: לא דודי, חושב שזה דודי.
2: דודי, בוא נלמד, דודי זה סקאד על. לך רגע לדודי ללשכה. הוא ינהל לך את כל האופרציה. דודי זה תותח על. אתה כאילו חמוד. תקשיב, הוא נתקר. תסתכל, היית בבית חולים?
1: כן, אומר שהוא שוחרר הבוקר.
2: הוא שכב בבית חולה?
1: כן.
2: מה, השפזו אותך?
0: כן, הייתי בבירורים, בדיקות.
2: היה בבירורים, ועכשיו בבוקר שחררו אותו.
1: כן.
2: עכשיו אתה כאילו, אוקיי, אני אראה...
1: כן, דקו אותי, נכנס, לא נכנס, נשבר לו הסכין.
2: כן, מזל שלא נרצחתי. איזה מזל, נשברה לו הסכין. תגיד לי, על מה אתה מדבר? עכשיו, בגלל שאתה חמודי כזה, לך רגע לדוד, ינהל לך את כל האופרציה. אתה יודע, אם יצחק רוכברגר, הוא ישמע על זה, הוא בטח שומע את זה עכשיו, אתה יודע, זה ראש עיר סקאד.
0: כן, אנחנו
2: מילה בשם, אתה יודע, לא, יצחק רוכברגר, זה ראש עיר את רמת השרון.
1: הוא סוגר להם את הקבוצה.
2: הוא סוגר עכשיו את המגרש.
1: האצטדיון, מה זה?
2: סוגר את המגרש. על מה אתה מדבר? איך המשטרה לא סוגר את המגרש? תשמע, משהו מוזר לי. וואלה, יצחק כפרה, משהו מוזר לי. בוא, דבר כזה משטרה...
1: אולי אפשר לדבר עם מישהו מרמת שרון,
2: בביקי. לא, דבר כזה משטרה סוגר את האצטדיון. בוא נה, תקשיב, זה סנטימטר ואתה נרצח. כאילו, אתה הנרצח השני בכדורגל. בוא נה, אתה נרצח מה שאתה מספר פה. אני כאילו... בוא, אני לא...
1: אגב, זה המשך ישיר לכל מה שקורה בכדורגל הישראלי מבחינת שנה.
2: כן, אבל פה צאנצי התקירה.
1: פה הוא כבר בא לתקור אותו ונשבר לו.
0: גם המבוגרים שהיו איתנו היו בהלם.
2: מה? אז חבר'ה, תשתחררו מההלם, ובאמת, מה זה, אני לא מבין.
1: רגע, מי הוא מנהל את רמת שרון?
2: אתה, יש לך, יצחק.
0: כן.
2: יש לך תמונה?
0: של?
2: שלך, עם הפציעה, עם הכל?
0: הם צילמו אותי בבית חולים, צילמו אותי...
2: לא, לך יש,
1: לא צילום של
2: רנטגן,
1: צילום של...
2: לא רנטגן.
0: אני לא צילמתי, חברים שלי כן צילמו, אני כן צריך להשיג את זה.
2: אז תביא את התמונה, הייתם מעבירים לבבליקי, תוך שנייה היינו שמים את זה על המסך. מה זה, תגיד לי?
0: שלח,
2: תגיד לחברים שלך שישלחו את התמונה, תביא מהר לבבליקי, שנפרסם את התמונה שלך ותביא מהפציעה, תביא תמונות. בוא'נה, תגיד לי, אני לא מאמין. בוא, אני וצאנצי רק למעלה מ-30 שנה בענף, עולה בן אדם.
1: כן, דקרו אותי.
2: וואלה, תקשיב, 4:20, תשמע, דקרו אותי מזל, זה היה סנטימטר, יצאתי עכשיו מבית חולים, דקרו אותי אחרי משחק כדורגל, התאמתתי עם האוהדים. תגיד לי, חמודי,
1: איפה התאחדות?
2: מה עובר עליך?
1: איפה ראש עיריית רמת שרון? ראש עיריית
2: רוכברגר? איפה המשטרה לסגור את המגרש? מה קרה לך?
1: איפה...
2: אני לא בא בטענות אליך, כי אתה כאילו, אתה לא...
1: אתה קורבן, מה זאת אומרת?
2: ואתה לא מכיר את זה. אבל בוא, אני לא מבין את ה... כמו שתיקת כבשים. בן אדם נתקר, הלאה. בוא, אתה אמת? בקטע הזה אולי בן גביר באמת. שלח לך את המספר... בבליקי, שלח לו את המספר של בן גביר. בבליקי, שלח לו את המספר של רוכברגר, של ראש העיר. והלו, המשטרה. בבליקי, תנסה להביא תגובה מהמשטרה. תשמע, אפילו לא ראיתי הודעה. משהו מוזר לי.
1: אני רוצה לשמוע
2: שאתה ראיתי הודעה.
1: לא שמעתי עד עכשיו.
2: יצחק.
1: עד שהוא לא עלה, אני לא קראתי
2: את זה. לא, אני קראתי את זה בדאבל פס.
1: רדיט. אז אני לא קראתי.
2: למיכאל וייסמן.
1: וייסרמן.
2: וסרמן. כן, פרסם את זה בדאבל פס, קראתי. עכשיו אני מבין את עומק העניין. כן. לא יצא הודעה. הרי בדרך כלל משטרה מוציאה.
1: ברור.
2: והוא שכב בבית חולים. נתקר.
1: מבליקי, אם אפשר לפנות למשטרה.
2: מה זה?
1: אם אפשר לדבר לי עם רמת שרון, ראש עיריית רמת שרון.
2: מה אתה אומר, יצחק?
0: עכשיו, אני אומר, בלי קשר, אני גם מצפה ממשטרת ישראל, בלי קשר לזה שאנחנו נשב ונגיש תלונה ונעשה ונסדר את כל הזמן שצריך, בלי קשר רוצח, כאילו בן אדם שיושב עם מטרה,
2: נו, ברור, אבל מה עכשיו אתה מטיף מוסר? בואו, ניסה לרצוח אותך. ברור, אבל זה המשטרה וההתאחדות, וראש עיריית שדרות, וראש עיריית רמת השרון, זה מה עכשיו אתה אומר, עד שלא, עד שלא. ברור, מה זה, אבל זה היה ניסיון לרצח. אם אתה אומר שהוא בא...
1: בין הגוף עליון זה ניסיון לרצח.
2: מה שסיפרת לנו, שהוא בא מהרכבים, יצא מהרכבים עם סכין, בסדר, אז הוא לקח סכין של חמה. מה זה חשוב? אז הסכין נשברה. כמו שצאנצי שאל אותך, אם זה סכין יפה.

0: יבואני זה אותו דבר.
1: נכון.
2: הסכין נשברה לי על הגוף.
0: כן, נשברה לך על הגוף. על מה אתם מדברים? תשמע, נשבע לך, יצחק?
1: לא שמעתי דבר כזה.
0: לא שמעתי.
2: יש איתי פה חבר שהוא גם רוצה גם להביע דעה, והוא רוצה, הוא היה נוכח ממש בכל הסיטואציה הזאת, והוא רוצה שנייה להסביר את זה קצת יותר טוב, כי אני באמת...
0: אני רואה, אתה ניסר, לא, לא, אתה...
1: הוא עמום, עמום, הוא לא ניסר.
0: יצחק, איך קוראים לחבר? כן.
2: אליהו.
0: אליהו. יצחק, הכי חשוב באמת, תהיה בריא, ננסה להריץ את כל המנגנונים, אני לא שמעתי דבר כזה.
1: גם אני לא.
0: כי בדרך תרצי ואני מקבלים, עכשיו אתה אומר, המשטרה, הפרוצדורה, איך המשטרה גם לא מגיעה לבית חולים, איך הבית חולים לא מדווח למשטרה, כי בדרך כלל יוצאת לנו הודעה.
1: זה היה תחדוך.
2: לא, הוא הגיע שאתה לבית חולים, הגיע שאתה לבית חולים. כאילו, רצה ככה מנידות או משהו, והוא בא אליי, והוא לא בא אליי. בסופו של דבר, כאילו, אני אומר...
1: רגע, לא באו אליך לבית חולים לקחת עדות?
2: הוא בא אליי שוטר לבית חולים,
0: נו.
2: ורצה לקחת עדות, אומר לי, אני כבר מגיע אליך, ולא בא אליי. כאילו, אומר לי, אני רק מגיע, אני... תראה לי, הוא ראה את הקפת הדקירה, ראה את זה, אמר, אני כבר אקחת לך עדות מה שצריך, והוא לא הגיע.
1: מה זה חובה להגיע? מה זאת אומרת?
2: היום אני הלכתי להגיש תלונה, אני דיברתי כבר עם חוקרי המשטרה בתחנת רמת השרון.
0: תסביר לי, אני.
2: הם אמרו לי שהם מטפלים בעניין, בלי קשר, ואני באמת מצפה, כי בסופו של דבר, אני ברוך השם... עוד אני עוד איך שהוא כאילו מנסה להקל, מנסה להבין את הרוע, כי בסופו של דבר זה משהו שהוא לא דבר מובן מאליו.
0: תן נשמע כמה משפטים מאליהו, תהיה בריא, נמשיך לטפל בזה. תן נשמע, אתה רוצה את אליהו, נו, בוא נשמע מאליהו.
2: מה נשמע?
0: אהלן אליהו, נו, תחדש לנו, דבר, יש לך כמה משפטים.
2: הייתי נוכח איתו בסיטואציה שם, הוא קצת בהלם עכשיו, קשה לו קצת לדבר.
0: אז דבר אתה, מה הייתה הסיטואציה?
2: פשוט אני היום לא מבין את הנערים היום שמרשים לעצמם להרים
0: את הכלים. בסדר, אבל מה הייתה הסיטואציה? עזוב, דבר על הסיטואציה.
2: אני אגיד לך את האמת, אני לא רוצה להשתמש, אני לא רוצה להשתמש במילים קשות. אני תושב שדרות, אני מקבל קצבת נכות, אני נפגע פעולות איבה מהשביעי לעשירי. מה שהיה אתמול, קיבלתי פלשבקים, אני אומר לך אמיתי, זה מבט של רצח בעיניים של ילדים בגילאים ממש כאילו, זה נוער, אני לא יודע איך הנוער מחונך ככה, זה...
1: אבל מה עושה? מה קרה? מה היה? מה אתה ראית?
2: הבן אדם ניסה לרצוח פה בן אדם.
1: וואלה.
2: זה לא, זה הכוונה, אין פה דרך אחרת. הבן אדם דקר אותו בפלג גוף עליון, מי שיודע, זה אזור מאוד מסוכן. אם הסכין חודרת טיפה בפנים, הבן אדם לא איתנו.
0: נכון.
2: וקרו כבר הרבה מקרים בזמן האחרון של נהנים
0: שהתמשו בסכין. מה, ראית אותו? הוא רץ, מה, מכיוון הרכבים? אנחנו מכירים צנצי ואני את המגרש בגרונדמן.
2: יש, זה היה ממש צמוד לקיר, ממש צמוד לקיר היינו.
0: מה, ופתאום הוא רץ אליו?
2: אז אני עמדתי מאחוריו, ומבין שתי רכבים הוא בא התחבא כזה, ובא מאחורינו כזה, ובא ודקר אותו. כאילו, הכל היה מתוכנן אצלה מראש, כאילו, הם יודעים בכוונה, כאילו, בזדון הוא בא ועשה את הדבר הזה, זה מה שהוא רצה שיקרה.
1: וראית, מה אתה אותו? ממש רץ עם הסכין ובא לתקור אותו בפלג גוף עליון, ומה קורה?
2: הסכין נשברה לו לרצפה, אני באותו רגע דחפתי אותו ישר, הוא החליק וברח, פתאום כולם התחילו לברוח שם.
1: תשמע, אני אגיד את האמת, אני אומר, אחרי כל מה שראינו עם הבחור הזה בפתח תקווה, עם האלימות הזאת.
2: זהו, זה מה אני אומר.
1: אתה יודע, זה יכול היה לקרות אותו מקרה, עם הדקירה הזו.
0: אותו דבר.
1: בטח.
0: גם זה עכשיו אנחנו. זה אותו דבר. תשמע, לא להאמין.
1: תשמע, אלם.
0: בוא, אבל תקח אותו לדודי, תתחילו לטפל בזה.
2: ברור, אני תושב העיר, אני אקח אותו למי שצריך, אנחנו נדאג שמי שעשה את זה.
0: ברור.
2: ימצא את הדין, בוא נגיד יצא ככה, זה לא ילד, זה ילד שידע טוב מאוד מה הוא עושה.
0: מזעזע, מזעזע, טוב, אחלה, אליהו.
1: תהיו בריאים ואל תוותרו על הסיפור הזה. אנחנו גם נלווה אותו.
0: אנחנו כן, נמשיך ללוות את הסיפור, תודה.
2: תודה רבה לכם.
1: תהיו בריאים.
0: אז לקראת המשחק הערב, פופי שלנו, המשחק של הפועל תל אביב, פופי שלנו פגשה את הסנטר של הפועל תל אביב, דנו טורו, לרעיון בלעדי. לקראת פתיחת היורוליג, לאחר מכן הפסקה, ואז כרגיל ביום חמישי יובל נעים, אז אל תלכו לשום מקום.
3: Do you know how many people you have on your squad? How many players?
4: I don't know, but I hear the jokes, like football team size, stuff like that. I know we have a lot more players this year than we did last year. Is it 20? 23? roster guys okay yeah
5: you don't give the workshop
6: הפועל תל אביב כבר הרגילה אותנו לסגל עמוס ונוצץ, אבל נדמה שההישג הכי גדול של האדומים בקיץ הוא הישארותו של אחד הסנטרים הדומיננטיים ביבשת, דנו טורו.
5: דנו טורו מתחת הסל, דנו טורו.

0: What made you say yes to Hapoel Tel Aviv till 2029?
1: I would say just ultimately like the environment, like Ofer, the management, like my coaching staff and my teammates. I think like the first year of us, we were like really close to doing a like crazy special thing in our first year. Obviously we didn't win any trophies last year and it's disappointing, but Rome wasn't built in a day, so.
0: Do you feel like people underestimate Dan at all?
1: I mean, let them. It doesn't really matter. My dad's taught me that since I was a young kid. Like, it doesn't matter like if someone's rating you or underrating you. Like, there's a matchup, go win the matchup.
0: Do you consider yourself one of the top five in Europe?
1: Top five centers? Yeah, for sure.
2: הביטחון העצמי של אותו רולו מגיע משום מקום. 14 נקודות וכמעט 6 ריבאונדים בממוצע למשחק הפכו אותו לבורג קריטי במכונה של איטודיס שנעצרה בעונה שעברה רק ברבע הגמר בסדרה הזכורה מול ריאל מדריד.
0: Did you expect your first season in Hapoel to begin and end the way it did?
1: I always expected it for myself. I have the confidence in myself that I can compete with anybody. That's, I think, a mindset that helped me for sure. My teammates believe in me, so like those are things that help contribute to like success or the way I played last season. It was probably up there with one of the more fun seasons that I've had.
2: מעל הפועל תל אביב של העונה שעברה ריחף סעיף המלחמה. זה שאפשר לשחקנים לא לחזור לארץ גם בימים רגועים, דבר שהותיר את האדומים ללא חלק מהכוכבים בפלייאוף כאן בישראל.
1: See, I didn't really think it would ever come up. It was in my contract, I had the option, but I didn't think anything of it. Like, during the season, when the season started last year, we were gonna move back here. That's what we were hearing. So, like, obviously, if we're gonna be living here, it'd be safe enough for us to be here.
0: Were there moments during last season that you were actually scared?
1: I wouldn't even say scared is a word, but like, I don't know, it was just nothing I've ever experienced before.
0: How hard is it to be a foreign here in Israel?
1: You know, I'm happy to be here. I'm happy to just, like, kind of like start fresh and just wipe everything. This is a great place to be. Tel Aviv is awesome. Nice weather. The food, like you got, it's a nice place to be, so.
0: And the clause is no longer relevant.
1: It is not relevant. Also, at the end of the day, like, I'm happy to represent Hapoel Tel Aviv.
0: How close was it for you to actually play on, you know, the Israeli national team?
1: Not close. Like, I don't play for any national team. I'm a U.S. citizen. I was born in the U.S. My parents are Nigerian. Two national teams that I could represent. I'm not from Europe, so like I spend 10 months here and then like another like couple weeks and months out of the summer to like play with the national team. Like, and just like my situation back home in the States just wouldn't like, I feel like it wouldn't be in good faith of me to do it.
2: המטרה של האדומים גם השנה היא להבטיח את המקום השישי ואת המקום ביורוליג גם בעונה הבאה בלי קשר למתן רישיון קבוע. נכון, המצב עם האוהדים לא משהו בלשון המעטה, אבל המטרה אליה כולם מכוונים במועדון היא לשבור בצורת של 58 שנים.
1: I'm not a guy that's gonna make promises, but we're gonna try to compete each and every night. We have a team that's fully capable of finally bringing the championship to Hapoel, is what I'll say. We're very capable of going to the final four in the EuroLeague as well. There's a lot of great teams, but we're a great team too, you know? And we're ready to compete.
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: בזמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב, וגם ללמוד מוב חדש.
5: מימון ישיר. המניה של מיזינקה היום. נתוני מסחר בזמן אמת, באפליקציית הבורסה לניירות ערך.
6: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma, probably the best beer in the world.
7: בסוף, כשמסתכלים על התמונה המלאה, it better be Chile.
8: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
9: ג'ל גילוח אקסטרה מויסטר, לתוספת לחות אינטנסיבית, להזנת אור הפנים ולגילוח מושלם.
10: רממן. הדיינר של קוקה-קולה חוזר ובגדול. להזמנת כרטיסים חפשו קוקה-קולה דיינר.
11: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
12: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.
13: אירופה. המקום שבו כדורסל הוא הרבה יותר ממשחק. הוא תשוקה. הוא דרמה. הוא השקט שלפני הסערה. לכל עיר יש אופי. כל ארנה.

0: מספרת סיפור. יורוליג 2026. הכוכבים. המסורת. זה מול זה. רק הטובים ביותר מול הטובים ביותר. עונת היורוליג 2026 עם מכבי והפועל תל אביב. הערב, החל משבע, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: You have to use an opener.
3: Well, you don't have to.
2: Tuber, open for fun.
4: כשיש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, אתם יכולים להיות רגועים כל החופשה.
5: בסוף, כשמסתכלים על התמונה המלאה, it better be Geely.
6: מותג האופנועים האמין והנמכר ביותר בעולם.
7: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עודפי מזון איכותי. הוא מעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
8: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר, זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
9: מכון אבשלום לידיעת הארץ, המקום שבו אקדמיה וטבע נפגשים.
10: תראו מה מחכה לכם בסוכה של ערוץ הספורט. בשבע, הפועל תל אביב פותחת עונת יורוליג ומכוונת הכי גבוה שאפשר. וגם ארבעה משחקים מהליגה הלאומית בכדורגל בשידור ישיר. ב-9:45 נבחרת ישראל בכדורגל מתחילה את הדרך ליורו מול אוסטריה החזקה, ומכבי תל אביב החדשה בהופעת בכורה ביורולי. ב-11:45 חדשות הספורט, חמישי הגדול, הערב החל משבע, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. בראשון, ישראל פוגשת את אירלנד, ומדינה שלמה מחזיקה להם אצבעות. ליגת האומות, ישראל מול אירלנד, ראשון ב-9:45. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו
11: משדרים דרמה.

בכל בוקר אנחנו שולחים לבית הספר את הדבר הכי יקר לנו בעולם, הילדים שלנו. ואנחנו רק רוצים לדעת שהם יהיו מוגנים, שיראו אותם, שלא ירגישו לבד. אבל אם אנחנו רוצים שהם יגדלו בסביבה טובה יותר, אנחנו לא יכולים רק לקוות שילדים של אחרים יהיו טובים אליהם. אנחנו צריכים לגדל את הילדים שלנו להיות טובים לאחרים. ללמד אותם לשים לב לילד שנשאר לבד. לעצור מילה פוגעת, לא להצטרף לחרם. להיות מהחבר'ה הטובים. כי האחריות היא של כולנו, בבית, בבית הספר וברשתות החברתיות. והדרך שבה הילדים שלנו התנהגו לאחרים, מתחילה מאיתנו.

0: אירופה, המקום שבו כדורסל הוא הרבה יותר ממשחק. הוא תשוקה, הוא דרמה, הוא השקט שלפני הסערה. לכל עיר יש אופי. כל ארנה מספרת סיפור. יורוליג 2026. הכוכבים, המסורת. זה מול זה, רק הטובים ביותר מול הטובים ביותר. עונת היורוליג 2026 עם מכבי והפועל תל אביב. הערב, החל משבע, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: אז היום יום חג בערוץ הספורט, פתיחת היורוליג, פתיחת הקמפיין של נבחרת ישראל בליגת האומות מול אוסטריה, וגם ליגה לאומית. יום חמישי, איך אתם מחכים לזה? אין יום חמישי בלי יובל נעים. מה העניינים, יובל?
2: צהריים טובים.
1: צהריים טובים. יובל, לפני הליגה הלאומית, קח אותי לנבחרת ישראל, הערכתך, מה צפוי, איך אתה רואה את הקמפיין הזה, את פתיחת הקמפיין, את הסגל, את המאבק היום?
2: הסגל של נבחרת ישראל הוא סגל מצוין.

0: כאן. אבל אם אני מסתכל את הנבחרת שלנו לעומת הסגל של אוסטריה, אני חושב שזה משחק ביתי של האוסטרים עם קהל, אתה יודע, זה לא כל המשחקים שהתרגלנו בתקופה האחרונה ששחקים בלי קהל, שזה משמעות גדולה מאוד. אני חושב שיהיה משחק קשה מאוד לנבחרת ישראל, אני חושב שיש עליונות לאוסטרים.
1: יפה. רגע, מה יובל אמר ש...
2: שיש הזדמנות להפתיע.
1: שיש הזדמנות להפתיע, זאת אומרת, אתה, מה שנקרא אופטימי.
0: לא, לא, לא, לא, יש עליונות לאוסטרים.
1: אה, יש עליונות, זהו, לא...
2: גם אני, אני גם חושב שיש עליונות.
1: זאת אומרת, אתה אומר, זה, להערכתך, זה הולך לכיוון של האוסטרים.
0: להערכתי, אני חושב שיש יותר סיכוי שהאוסטרים ינצחו מאשר אנחנו נצח.
2: להערכתי הצנועה.
1: כן, גם אתה איתו.
2: אני הולך גם על יתרון האוסטרים.
1: יפה. בואו נלך לעניינים שלנו, יש ליגה לאומית, ערוץ הקיבוץ, החל מרבע לשבע. ראשון לציון משחקת מול אחי נצרת, אחרי ההפסד הראשון של ראשון לציון. והכואב, מה זה כואב? שנייה אחרונה עם...
2: אתה יודע, אתמול ראיתי את תמם מאשדוד. הוא אמר לי, ראשון, בוצה חווה הזמן.
1: כן, אבל...
2: אבל לא היה נאיבים.
1: אני אגיד לך, אתה יודע,
2: אליס... זו הבעיה של ראשון.
1: אני קולה, אתה גם בטח בקבוצה של אלי סניור עם כל ה... פרסומים הראשונים שלו על מה שקורה בפלילי, ואחרי סולחה גדולה, אתה קורא?
2: לא, אני לא.
1: אני בקבוצה, אלי הכי טוב בעולם. יש סולחה גדולה בעולם התחתון, משהו, אני לא מכיר...
0: בצפון, בצפון.
1: בצפון זה? אלי פרסם משהו, פרסום ראשון. עכשיו, לפני שניות, למה אני אומר אלי סניור? וואלה, אלי, הם שמו כל כך הרבה כסף, הוא חייב להביא בלם.
2: כן.
0: הוא הביא בלם, רז, הביא בלם.
1: את מי הוא הביא בסוף?
0: הביאו את הבלם, אין תהי, ועכשיו הוא דיבר איתי סנור, לפני כמה דקות.
1: אה, נו, בבקשה.
0: הם הביאו בלם ששיחק לי שהמליץ לו עליו, אין תהי, בהתחלה...
1: בלם זר הוא הביא?
0: בלם זר, כן, בראשון החתימו בלם זר.
2: אה, חופשי? בגלל שהוא, רגע, החתימו אותו, אתה נדבר כבר שבוע שעבור או עכשיו?
0: לא, לא, לא, החתימו אותו עכשיו, הוא לא...
2: אה, הוא שחקן חופשי אז כנראה.
1: זאת אומרת, הוא הביא בלם נוסף, יפה.
2: חשוב.
1: למה? למה הוא מוחמד דינדי, הם אומרים שביקש יותר מדי כסף, נכון?
0: אני לא יודע, הוא בסך הכל שאל אותי על מוחמד דינדי, אמרתי לו ששחקן מצוין.
1: מצוין,
2: אני הייתי לוקח את מוחמד דינדי.
1: בטח.
0: כסף הכספי לא נכנסתי.
1: כן, לא, אלי מנהל את התקציב עם יד קפוצה.
2: תשמע, אין לו.
1: כן, אבל הוא לא, שמת כל כך הרבה כסף, ושמו המון כסף.
2: חייב בלם, חייב.
1: ואז אין לך בלם, תביא, מהר, אל תחכה.
2: כל הסיפור עם זריאן.
1: כן, אבל אם יובל עכשיו אומר שיש בלם, אחלה. אם
0: יש בלם, תראה, לפי מה שאומר אנטי, הוא שחקן מעל הרמה, ולדעתו ראשון איתו עלו ליגה.
1: יפה.
2: וואלה. מעניין, מאיפה הוא הגיע? נשלח את סניור.
0: הוא שיחק תקופה בספרד, שיחק תקופה בגאנה.
2: יפה.
0: אתה יודע, דרך אגב, בדרך כלל ההמלצות של שחקנים טובים על חברים שלהם, או שהם ממליצים על שחקנים, בדרך כלל, זה דברים טובים.
2: בוא נגיד לך משהו. לא הכל, אבל הרבה מהשחקנים שהגיעו.
1: עוד שאגבו.
2: הרבה מהשחקנים שהגיעו להפועל באר שבע...
1: הוא ניגרי, צנצי, הוא ניגרי.
2: ניגרי? הרבה מהשחקנים שהגיעו...
1: עם למעלה מ-30 מופעות בלליגה. בגרנדה, ראיו ויקנו.
2: מתי?
1: עכשיו, בשנים האחרונות, נשמע מצוין.
2: כן,
1: הלוואי, הלוואי.
0: תראה, בהתחלה היה קשה להם לסגור איתו, כי הוא מצא 20,000 יורו לחודש. איכשהו לאט לאט הוא ירד, הם הסתדרו איתו. בקשר למשחק עכשיו שבוע שעבר...
2: לא רק אני חיובה לגבי הפול באר שבע, הפול באר שבע תמיד מיגל ויטור הביא את הפורטוגלי הזה והפורטוגלי הזה והפורטוגלי הזה, אני מסכים איתך. שחקנים שהם, שחקנים שאכפת להם מהקבוצה שלהם, והם מביאים זרים, בהרבה מקרים הם פוגעים.
1: יפה, יפה מאוד.
0: דרך אגב, הם בדרך כלל גם אם מביאים אותם מהארץ שלהם, הם גם שולחים אותם להגיד להם כמה טוב פה, וזה עוזר הרבה.
1: הלוואי, הלוואי. תראה, הם צריכים היום להתאושש יובל מול אחי נצרת. ההפסד היה, כמו שצנצי אומר, הפסד כואב, אבל אפשר להפסיד.
2: זה מבחן גדול מאוד לראשון, כי אם ראשון לא מנצחת,
1: חרוף,
2: הם כבר מתחילים להיות בבעיה.
1: צודק.
0: בקשר למשחק בשבוע שעבר, אני חושב שזה כמו שצנצי אמר, נאיביות גדולה, ראשון גם בדרך, לגבי המשחק, שאלתי אנשים לגבי המשחק, ואמרו שראשון היו הרבה יותר טובים.
2: נכון, ראיתי את המשחק.
1: ראיתי גם.
2: ראשון היו יותר טובים.
1: היו יותר טובים, ולכן אני אומר לך, אוקיי, יובל, היו יותר טובים, 2-2. שנייה אחרונה, עולה כדור למעלה. פוגע ב-40 שחקנים, 40 שחקנים.
0: אתה יודע למה זה משמעותי? כי ראשון מקבלת לעלייה. הקבוצה שמקבלת איתה לעלייה זה...
1: בדיוק.
0: אתה מבין?
1: כן, כן. אני מסכים איתך, זה על 6 נקודות, אבל אתם עדיין רואים את ראשון פייבוריטי, סופר.
2: כן, ראשון הוא פייבוריטי.
1: אסור להם ללמוד.
0: ראשון מבחינתי הפתעה לטובה.
1: כן, כן, נהדר. אני אומר, אפשר להפסיד.
2: רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רג

0: יובל של אשדוד מול מודיעין?
1: ממש, ממש. אני חושב שזה משחק בהזמנה. כמו שהפועל תל אביב שיחקו בבית, קיבלו את הפועל פתח תקווה במשחק הזמנה. אני חושב אשדוד, משחק מגרש ניטרלי בלוד. מודיעין לא מתאמנים בלוד, זה מגרש ניטרלי. אני חושב שאשדוד קבוצה הרבה יותר טובה. מגרש רחב, לא מגרש צר.
2: אתה יודע שמודיעין עשו זו עברה מאוד מעניינת, שאורי חסן, אני מאוד מחזיק מהילד הזה.
0: נחמד.
2: מבני יהודה.
0: כן, נחמד מאוד.
2: הוא פותח היום בהרכב.
0: הם אמרו הדבר הבא, והכל, בבני יהודה.
2: בנוער שלהם.
0: נהדר, אבל...
2: ולא קיבל את הבמה בבני יהודה?
0: כן, העברה היא עוד פעם.
2: אבל אני חושב שאורי חסן...
0: היה גם האור ביטון שהיה מוכשר, והלך קצת לאיבוד.
2: אבל אורי חסן יותר מוכשר.
0: כן, אבל...
2: אורי חסן סופר מוכשר, אבל לא
0: פעם. אבל מודיעין משחק, תראה, הוא מאוד...
2: המבחן שלו.
0: הוא מאוד ורסטילי, טכני.
2: מי? אורי.
0: כן, אבל הם משחקים כדורגל אחר.
2: נכון.
0: זה כדורגל יותר נסוג, יותר הגנתי.
2: אני אמרתי מראש שלדעתי המאמן הראשון שיוחלף זה סאסי, וזה ילך למקום הזה.
0: כן?
2: כן.
0: אם הם ימשיכו לשקוע...
2: אם מפסידים היום לאשדוד...
0: לא, הוא לא הראשון שהוחלף, הוחלפו כבר שניים.
2: אה, הוחלפו שניים כבר?
0: אדם עדיה מחזור שני, ושחר וייזינגר מחזור רביעי.
2: נכון, צודק.
0: אבל אני מסכים איתך.
1: אתה יודע, זה הליגה היחידה בעולם, שמחליפים מאמנים יותר מאשר קבוצות, יש קבוצות...
2: יש יותר מאמנים בשחקן.
0: נכון. יובל, אתה לא מאמין כמה אתה צודק. היה לי עונה עם 34 מאמנים על הקווים. ספרתי.
2: כאילו ממוצע של יותר משני מאמנים לקבוצה.
0: כן, כן, אני חושב שזו עונה שהבולם החליף איזה 3-4, אבל כאילו היה...
2: תמיד הבולם זה דרך את הסטטיסטיקה.
0: כן, אבל זה היה 34 ויש רק...
2: אבל בוא נגיד עוד פעם, לצורך המשחק, אשדוד פייבוריטית 100%.
0: תשמע, מה שעשו אשדוד לקראת סיום חלון עברות, גם עם תמם, יופי, שזה רכש אדיר, וגם עם איתי חזות, שתוך שני התאקלם, הוא נתן בישול... איתי חזות, יפה, נתן את הבישול מעולה. זאת אומרת, אשדוד הלכו חזק מאוד, יובל. מעבר לכישרון שכבר היה להם.
1: אשדוד שנפל להם האסימון, ושהבינו שהם לא יוכלו להחליף את טבריה, התחילו לעשות רכש בצורה טובה מאוד, תרפו כמה שחקנים טובים, ומבחינתי, אשדוד ובני יהודה,
0: יובל, אני אציב לכם את השאלה, איזה שאלה מצחיקה זו? וואלה, לא רוצה נקודה מאקו, אין לי בעיה כמה הם יספגו, שום דבר אין לי בעיה במשחק שלהם היום.
1: רק שיתנו גול.
0: גול. אקו נגד אפולה, עדיין אפס, 0-18.
2: וואו,
0: 0-18, בלי אף נקודות, בקושי עוברים את החצי.
2: הכל בגלל ישראל זגורי.
0: ודרך אגב, הם מבסוטים, הם נתנו לו עוד הזדמנות והם צודקים, ליאור דה קולבו עדיין מאמן, ולקחו השבוע יועץ מקצועי את חברך הטוב יעקב הלל.
2: רגע, ומה ישראל זגורי?
0: בחוץ.
2: גם בחוץ בסוף?
0: בחוץ, צחי
2: בן דורון. מה התרברב ואמר, זה.
0: זה היה קטע מצחיק.
2: כן.
0: זה היה קטע מצחיק.
2: סיפר מה המהלכים שהוא הולך לעשות?
0: תשמע, זה היה קטע מצחיק. בוא נגיד שזגורי, בגלל שאני חולה עליו, עשה לי קטע, זאת אומרת, היינו איתו באירוע.
2: ברור.
0: ביום חמישי.
2: נכון.
0: סליחה, ביום רביעי.
2: רביעי של שפטר.
0: אני באתי לשידור ביום חמישי,
2: ואמרתי זגורי. סיפרת את כל הסיפורים, וזה וזה וזה.
0: בתוך שנייה כותב לי, זגורי לא שם.
2: ואתה יודע מה אני אמרתי לו?
0: זגורי כותב לי, אני לא שם.
2: אתה יודע מה אני אמרתי לו? זגורי אמר לי, הזזנו את דורון הסיד, יום קצת, ואמרתי לו, דורון הסיד, אי אפשר להזיז. אני מכיר את דורון סידון, אותו לא תזיז.
0: צדקת.
2: אז אוקיי, צדקת, לא ידעתי.
0: אתה לא מבין כמה צדקת.
2: ברור.
0: אז הקיצר, יעקב הלל שם. יובל, יש מצב לגול? כולה גול.
1: אני לא חושב שיש מצב לגול, אני לא חושב שיש מצב.
2: נגנים. אפולה, אפולה טובים.
1: אקו מתעסקים באנשים מסביב, ולא מבחינת לך לחזק את הקבוצה, אני חושב שאפולה קבוצה הרבה יותר טובה. רק בהזמנה בשביל אפולה, אם אפולה רוצה להיות בפלייאוף.
0: לא, יובל, הם הביאו את זיקרי. הם הביאו. בוא נגיד שהם דחפו עכשיו איזה 5-6 שחקנים, זיקרי לא התאקלם בריינה, סיפור.
2: כן, כן. לא התאקלם. ראיתי שם כלל פה. אבל אתה מה מעניין דווקא?
1: אבל הם שחררו גם 3-4 שחקנים שלא היו בין הרעים באקו, ושאין לך שחקנים בכלל, ואתה משחרר שחקנים סבירים, אתה משחרר 3-4 שחקנים, ואז מה קורה? גם אם אתה משחרר 3-4, אז נשארת באותו מצב.
2: אני אומר הם כובשים הערב.
0: אתה אומר הם כובשים?
2: וואלה, וגם בואו כובש.
0: אתה יודע מה? יובל, אני עם צנצי. אני עם צנצי, אני אומר הם נותנים היום את הגול. לא יודע כמה נגמר.
2: גם אני לא, אבל גול הם נותנים.
1: הם כובשים, יגמר 3-1 לאפולה.
2: אחלה, בסדר. אבל השאלה פה הם כובשים.
0: יובל, גם אפולה מגמגמת לי קצת.
2: כן.
0: אחרי פתיחת העונה.
1: אפולה התחילה, פתחה בסערה. אתה חושב שה...
2: חבר שלך בן עודי שם, לא?
1: החיסרון של טוויזר בשתי משחקים האחרונים השפיע מאוד על הקבוצה.
0: חבל על הזמן, זה מדהים.
2: באמת, עד כדי כך טוויזר משמעותי.
0: כן, בליגה לאומית, האחד שניים.
1: אם אתה מסתכל על הסגל של אפולה מול הסגל של אקו, אבל זה לא חוכמה, הסגל של אקו הכי חלש ולדעתי יורדים ליגה, אני לא רואה שום שינוי בערכות שלי. אקו לא יכולה לעבור 2-3 קבוצות.
0: לא, אז אתה אומר, כרגע אתה עדיין איתן בעמדתך שזה אקו ומודיעין.
1: אקו ומודיעין, אני רואה
0: אותם מתחילת
1: השנה,
0: בצורה הזאת. כן, מכבי הרצליה, וואלה בסבבה, ניצן דמרי. בסדר, גמור, הם נגד קריית ים, שקריית ים...
2: קריית גת.
0: נגד קריית ים.

0: קריית ים, שהכובש את המצטיינת.
1: וואלה, אבא קריית ים, ראיתי אותה בכמה משחקים השנה.
0: יובל, היא כובשת, תקשיב, בצרורות
1: קריית ים. האח של אייל מוחמד מצחק שם, הגול.
2: אני חושב שקריית ים כבר במוכיחה בשנה השנייה כבר שהיא קבוצה טובה, קבוצה שיכולה לנצח בכל מקום ולהפסיד בכל מקום. אני חושב שאם אני צריך להמר, אני מאמר על קריית ים.
1: וואלה, גם אני מאמר על קריית ים, יותר טובה.
0: אז זה היום, כן, אז זה היום כאמור בליגה הלאומית, אנחנו החל מרבע לשבע. יובל, הרבה הרבה תודה.
1: תודה, יובל.
2: תודה לכם, תודה לכם.
0: אז אנחנו באמת לקראת יום ענק, יום חגיגי כאן בערוץ הספורט, נבחרת ישראל בכדורגל פותחת את הקמפיין מול אוסטריה, היורולי, גם מכבי תל אביב, גם הפועל תל אביב, ליגה לאומית, ערוץ הקיבוץ, אז אין למה ללכת, רק בקטנה, טיפה לשירותים, פופקורן, ביסלי כמו שצנצי אוהב,
1: חתונה של עידן מימון,
0: חתונה של עידן מימון שרק צנצי מוזמן, אתם לא מוזמנים, הכל יש לנו היום, יום גדוש, בוא, נאחל לעידן מימון, לא הוא מתחתן.
1: לא הוא. הבן שלו,
0: עם כל הכבוד. הבן שלו, אז עידן מימון זה איש אגדה בספורט הישראלי ככלל, בכדוריד בפרט. נאחל לו מזל טוב, ונגיד הרבה הרבה תודה על כל השבוע ככלל, ובפרט על השידור הזה, לאורי בבליקי, נדב אוקנין, פשוט הצגה, חברים, כל הכבוד לכם. אנחנו כאן גם ביום ראשון עם חמש באוויר. תראות ביי.
3: התפנית אליי?
4: מה, הכל בסדר?

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: הכדורגלנים הגדולים. נדב יעקובי על השחקנים שעשו היסטוריה.
2: פרופסור אלברטו ספקטורובסקי, מתי בפעם הראשונה ראית את פלא בעיניים?
3: טוב, ראיתי אותו פעם הראשונה במשחק ידידותי במגרש ומונטווידאו, בסטדיו סנטנריו, משחק בין סנטוס לנשיונל.
2: ולראות אז את פלא, ילד בן 19-20, אבל אלוף עולם, ולא רק אלוף עולם, הוא היה אז בעצם השחקן הכי טוב בעולם.
3: בלי שום ספק, אז נחשב השחקן הכי טוב בעולם.

0: אז שוב אנחנו כאן עם הפודקאסט של השחקנים הגדולים בהיסטוריה, והגענו אל אחד שלדעת רבים הוא הגדול מכולם, אדסון ארנטס דו נסימנטו, הלא הוא פלא, והיום אנחנו נדבר עליו ועל המורשת שלו ועל מי הוא היה ומה הוא עשה וסיפורים סביב החיים והקריירה של השחקן האגדי באמת מדהים הזה. ואיתנו נמצא כאן פרופסור אלברטו ספקטורובסקי, פרופסור למדעי המדינה באוניברסיטת תל אביב, אבל צריך להזכיר, וחשוב מאוד, יליד אורוגוואי, גדל באורוגוואי, וראית את פלא פעם ראשונה בגיל 9, אבל ראית אותו עוד הרבה פעמים גם אחרי זה.
1: כן, כן, בהחלט, ראית אותו כמה פעמים אחר כך, כלומר במשחקים של מה שנקרא גביע ליברטדוריס, שזה היה גביע אמריקה, אז ראיתי אותו במשחקים נגד, במיוחד נגד פניירול. פניירול, שזה היה כאילו...
0: זה כאילו היו שתי הקבוצות הכי גדולות אז בדרום אמריקה.
1: כן, בהחלט, בהחלט. קודם כל, סנטוס הייתה סוג של אגדה של קבוצה.
0: לצעירים זה כמו ברצלונה של גוארדיולה, כזו קבוצה של המון שחקנים, כוכבים, אבל הכל מחובר ביחד, וכל משחק זה 5-6-7-0.
1: כן, זה היה ברצלונה פלוס. פלוס. סוג של גלובר טרוטרס המסתובבים בכל העולם, אז אתה תזכור, לא היה טלוויזיה, לא היה כלום הזה. אז היית צריך ללכת לראות אותם, הם היו טיולים בעולם, להראות את עצמם כמו גלובר טרוטרס. זה הסוג
0: שכזה. ורק ברזילאים, אין זרים, כולם ברזילאים.
1: כולם ברזילאים. לא היה מושג כזה ללכת לאירופה, לעשות כסף. האירופאים היו צריכים...
0: ארגנטינאים פה ושם כן היו הולכים.
1: כן, לא, זה היה תקופה סיבורי, גם כמה אורוגוואים, גם כמה הברזילאים, אבל זה לא היה את המושג הזה שאתה יודע, היום אם אתה לא נוסע לאירופה ועולה לשחק באירופה, אז אתה לא קיים.
0: אז בואו באמת נחזור לתקופה ההיא, ותכף ניכנס גם קצת לחיים שלו ומאיפה הוא התחיל והכל. זה לא... סנטוס זה הייתה הקבוצה, ופלא היה באמת סוג של... היית אומר יותר גדול ממה שמסי היום? מבחינת ההילה שהייתה סביבו?
1: כן, מבחינת ההילה, לא היה ספק, לא היה, כלומר, בוא נגיד ככה, זאת הייתה תקופה של פלא, די סטפנו, ודי סטפנו היה גדול, בלי שום ספק, אבל פלא נחשב ל...

0: בלי רורים.
1: מה היה שונה בו מאחרים? כי היו הרבה שחקנים ברזילאים טובים, והיה גרינצ'ה באותה תקופה, ותכף תספר לי על המשחקים שראית בין פלא לגרינצ'ה, והיו שחקנים אחרים, ודידי, ווווה, ואחרים. למה הוא היה הכי גדול?
0: חייתי, זה היה פשוט בן אדם ש...
1: פנטר.
0: פנטר. זה היה פנטר, הפריצה, המהירה, השליטה, הכדרור, בלי שום ספק, אבל היה לו הכל, אתה יודע, הוא מתרומם על כדור, בלתי אפשרי לי לעצור אותו, כובש שערים בחסד, פותח מספר, ידע כל, בקיצור, היה בשליטה אבסולוטי של כל המגרש.
1: למי שלא ראה אותו, ואפשר להיכנס ליוטיוב ולראות, אני, כשאני חושב עליו, אני אומר, זה חיבור של מסי ורונלדו. זאת אומרת, יש לו את מסי, את השליטה בכדור, את הטכניקה, את הדריבל, אבל יש לו גם את העוצמה שיש לרונלדו, ומסי אין לו עוצמות, הוא לא שחקן עם עוצמות פיזיות. תיקח את הכי טוב של מסי, הכי טוב של רונלדו, תחבר ביחד.
0: כן, תתחם מאוד, תתחם מאוד. זה הכי, מה שאנחנו רצינו לראות כל הזמן, זה הפריצה, הפריצה מהמקום.
1: שהוא לוקח כדור ועובד, יש סיפור, זה לא צולם הרי, יש סיפור שאומרים שהשער הכי גדול שלו, שהוא עבר בדרך 8 שחקנים בכדרור אחד אחרי השני, וגם את השוער ונכנס לשער.
0: כן, כן, היה דבר כזה, אני לא ראיתי אותו, אבל בהחלט, היו סיפורים עליו מפה דודה חדשה, שכבש את הגול 3 פעמים, כלומר, קרן הכניס את הכדור עם הראש, אחר כך פסלו, עוד הפעם, לא עוד הפעם כבש, פעם השלישי נתנו, אבל זה היה פשוט דבר אדיר, אדיר, באמת שראיתי הרבה כדורגל, ראיתי הרבה שחקנים, אבל כמו פלא לא ראיתי.
1: אז אתה, שראית את פלא, משחק, אני ראיתי אותו אבל לא משחק, נפגשתי איתו ונספר על זה אחרי זה. אתה יודע, יש הרבה מאוד מהצעירים, בני 20, 30, אפילו 40, שאומרים, אז לא אוהב אותך, סיפורי סבתא, זה היה פעם, לא היו הגנות, לא היו שמירות אישיות, אם הוא היה משחק היום, לא היה לו מקום בהרכב של סלטה ויגו.
0: צחוק, פעם אמרו לו את זה, בצורה כזאת או אחרת אמרו לו, והוא ענה, אם אני הייתי משחק היום, הייתי עובר את כל הקבוצה ומעביר את כולם בתחת הרגליים, ויש בסיס למה שהוא אומר. תראה, אז לא היה כרטיס צהוב ולא כרטיס אדום. הטיפול שעשו...
1: היו מרחיקים שחקנים.
0: היו מרחיקים, אבל בשביל להרחיק אותך מהמגרש, אתה צריך לרוצח אבסולוטי. ותאמין לי שאת פלא היו רק עוצרים במכות. רק עוצרים במכות. היה תופס את הכדור, היה מכה. עוד הפעם, מה שעשו, אתה בטח זוכר, 66, בולגריה.
1: לא זוכר, אבל שמעתי סיפורים, כן. הוא יורד בעצם, לוקחים אותו בידיים, כי הוא כבר לא יכול לעמוד על הרגליים.
0: חבל על הזמן, חבל על הזמן את המכות שהוא היה מקבל בכל משחק. אם הוא היה היום שיש כרטיס צהוב, שהשופטים דואגים מאוד לשמור על שחקני החלוצים הטובים, חבל על הזמן, היה נכנס על השאר עם הכדור.
1: ואתה יודע, אתה בא מאורוגוואי, ואורוגוואי יצא לשם במהלך השנים של נבחרת, בכלל,
0: קשוחה, גם... קשוחה.
1: קשוחה, זה בעדינות, הנוכם, זה הגרת שרוע, זה הלחימה של האינדיאנים, או שאתה, איך אמר לי יהודה הרם פעם, או שהכדור עובר, או שהרגל, שניים ביחד לא עובר.
0: שניים ביחד לא, כן, ונכון, זה היה עוד משהו, אין הפסד בכבוד, אין הפסד בכבוד. אתה מת, אבל אתה צריך לנצח. לא, המשחקים נגד סנטו זה היה פשוט דבר אדיר. פניירול סנטו זה היה פשוט משחק, זה קרב. ואז, אני זוכר, ב-64, אז פניירול עלה, והוריד את סנטוס מהמרוץ, פניירול עלה לגמר. אבל המשחקים האלה, שלושת המשחקים האלה, אחד וביאבל מידו. כלומר, בברזיל.
1: כן.
0: 5-4 ניצחה סנטוס. כאשר בעשר דקות הראשונות של המשחק, היה 3-0 עם שני גולים של פלא ואחד של קוטיניו. אחר כך פיירול עשה טקו, אחר כך עוד הפעם סנטוס. המשחק נגמר 5-4. זה היה פשוט חוויה לעיניים, דבר כזה. אחר כך באו למונטווידאו. למשחק הזה אני כן הלכתי. ופניירול ניצחה 3-2 אחרי סנטוס הובילה 2-1. זה היה פשוט דדיר גם כן. והמשחק הסופי בבואנוס איירס.
1: אז גם הפרש שערים לא קבע. כלומר,
0: no.
1: אם אחד ניצחה, השנייה ניצחה לא חשוב בתוצאה, עושים משחק שלישי, ובמשחק במקום ניטרלי.
0: וגם שם אני נסעתי לבואנוס איירס, במגרש של ריבר פלייט, המשחק שניצחה פניירול 2-1.

0: אבל הגול של פלא, זה היה פשוט דבר שלא ראינו. זה כדור, זה הרמה, נדמה לי שהיה מנגלבי, לרחבה של פניירון, כאילו פצצה של כדור. הוא עוצר את הכדור עם החזה, כאילו הכדור מת. כך. ואחר כך במולי מכניס את הכדור בפנים, זה היה פשוט אדיר, אחד אחד. אבל פניירול אולי זה הייתה פשוט, מה זה, בשמרת, קבוצה של לוחמים, בניצחו 2-1, גול של ססיה, של חוסה ססיה, שהיה עוד מהשחקנים האגדים של אורוגוואי, בניצחו את המשחק. אבל זה היה פשוט חוויה לראות את סנטוס. אז באמת, לראות את סנטוס, לנצח את סנטוס, אתה יצאת עם הרגשה שאתה הכי טוב בעולם. זה בלי שום ספק.
1: תכף נגיע לפלא וההתחלה שלו, שנות ה-40, מתי שהוא נולד, אבל אני רוצה קצת רקע, כי לא כולם מכירים ולא כולם יודעים, כי ברזיל זה השם הכי גדול של דרום אמריקה היום, אבל עד שנות ה-50, המדינות ששלטו, זכו ברוב הזכיות בקופה אמריקה, זה ארגנטינה ואורוגוואי. ברזיל היו שחקים כדורגל יפה, הרבה טכניקה, אבל לא היה להם את ה... הם לא היו ווינרים כמו שהם הפכו להיות לאחר מכן, אולי עם פלא והדור שלו. ובעצם, אם נזכור, אורוגוואי אלופת העולם גם 1930, גם 1950. ב-1950 היא עושה את זה במרקנה, עם ניצחון 2-1, נגד ברזיל שכבר רצו לחגוג, שהם חשבו כבר שהם אלופי עולם. ארגנטינה אולי לא זכתה, אבל הקבוצות שלה היו מאוד מאוד חזקות. ואז מגיע באמת סנטוס של סוף שנות ה-50, פלא עלה לבוגרים ב-57, שהוא בן 17, אפילו 16, 56, יליד 1940, ונהיה שם משהו, ואז מגיעה גם הנבחרת של 58 לשוודיה, ופעם ראשונה, ברזיל אלופת עולם. פעם ראשונה, ופלא, אני רוצה להזכיר לך, בתחילת הטורניר היה ילד ישב בספסל.
0: 17.
1: הוא לא שיחק, הוא לא בהרכב. השחקנים שכנעו את המאמן, שתשמע, אתה לא יכול לא לעלות אותו, הוא שחקן מצוין, לא רק הוא, גם גרינשה, וברגע שהם עלו, מזה המשחק הראשון היה נגד ברית המועצות עם ישין, שם זה נגמר, אי אפשר לעצור את הדבר הזה.
0: נכון, נכון, ושם התחילה תקופה של הווינריות של ברזיל. מה שאתה אמרת זה נכון, לפני כן ברזיל שיחקה בסדר, אבל זה לא זה. בתקופה של, ב-58 זה היה פריצה, ברזיל הפכה להיות קבוצה ווינרית אבסולוטית, וזה בזכות שני השמות שאתה אמרת, גרינשה ופלא.
1: ששוב, לא היו בהרכב בהתחלת הטורניר.
0: נכון ביותר, ולא לזלזל, גם דידי, בבא, סגלו.
1: ברור.
0: דידי היה פשוט אדיר, זה פשוט, אתה יודע, שחקן מרכז שדה, זה היה סוג של, הייתי אומר, היה משחק כמו קרוס היום.
1: כן,
0: סוג
1: כן,
0: של קרוס
1: כן.
0: כזה.
1: משהו מאוד קלאסי כזה,
0: קלאסי,
1: עומד
0: לוקח את הכדור,
1: כזה,
0: מעביר, כמו איזה נסיך. אחר, זה פה נסיך כזה, תמיד עם, עם הפנים למעלה, וזה ומסתכל את המשחק. ובגרנשה, שזה היה פשוט דבר מטורף.
1: עכשיו, אני רוצה לעצור פה, כי אתה יודע, בברזיל יש הרבה אנשים, ורק בברזיל, מחוץ אף אחד לא יגיד את זה, יש כאלה שאומרים גרינשה יותר גדול מפלא. שהוא גם היה יותר מחובר לעם. הוא היה אלגריה דה פובו, הוא היה הבחור מהשכונה. ופלא, אתה יודע, איך אמר פעם, אתה יודע, מרדון אמר פעם על פלא, גם אתה לא נולדת עם עניבה.
0: נכון, נכון. תשמע, פלא בסך הכל היה ילד טוב.
1: כן.
0: לא מחונך, אבל הבין. הבין עולם, הבין חיים. גרינצ'ה לא הבין כלום.
1: הוא הבין רק איך שוטים.
0: גרינצ'ה, היה שוטה. גרינצ'ה היה, היה בן אדם, אתה יודע...
1: הכי פשוט שיכול להיות.
0: הכי פשוט. וגם כן ידע לעשות דבר אחד במגרש. כלומר, תן לו את הכדור, הוא כאילו עשה טעיה לכיוון אמצע, בחותך ימינה.
1: אבל אי אפשר לעצור אותו.
0: אי אפשר לעצור אותו. לא היה אפשר לעצור אותו. זה היה אלגריה דו פופו, זה נכון, זה היה פשוט אדיר, אדיר, אבל ביחד, אתה יודע,
1: אי אפשר היה לעצור את הדבר הזה. ותכף נחזור לנבחרת, אתה גם ראית את המשחקים האלה, בין סנטוס לבוטפוגו.
0: כן, ראיתי, פעם לקח אותי אבא שלי למרקנה.
1: אני רואה שאבא שלך לקח אותך לטיולי כדורגל כבר אז.
0: כן, כן, הוא לקח אותי לראות
1: כדורגל. טיול בר מצווה זה לא היה לקמפנו.
0: לא, תעזוב, תעזוב, זה היה לקח אותי לראות את סנטוס בוטפוגו. שזה היה חוויה בעיניים.
1: איך זה באמת לראות את גרינצ'ה נגד פלא בשנת 62-3? זה כאילו, זה יותר גדול ממסי נגד רונלדו היום?
0: הייתי אומר, כי כל הקבוצה גם כן, אתה יודע, זה היה, תראה, התקפה של סנטוס, דורבל, מנגלביו, קוטיניו, פלא,
1: ופפה.
0: והאלה זה גרינצ'ה, דידי, ובא, כבר לא זוכר מי,
1: סגלו, למה היה שם איזשהו
0: גם סגלו היה, אתה יודע, חבל על הזמן, אתה יודע, זה

0: שחקנים כאלו, זה שחקנים שזה...
1: כל משחק הזה, זה קלאסיקו.
0: קלאסיקו.
1: זה כמו ברסה, ריאל מדריד היום, מבחינת ה...
0: אבסולוטי.
1: רק שאף אחד לא ראה את זה בטלוויזיה.
0: בדיוק, בדיוק. היית צריך להגיע לשם בשביל לראות את זה. אחרת שום דבר. לכן זה היה כאילו טיול מאורגן. ללכת לראות את... בקשה, לא כמו היום שאתה לוקח את המטוס פה, לא הולך לברסלונה, חוזר. עכשיו אתה צריך ללכת, להשתקע בברזיל, בריו, לא שרה, אבל אתה יודע, זה חתיכת...
1: אם לנסוע לבואנוס איירס זה קל, תסכים. אתה עובר, עולה על המעבורת, עובר לצד השני.
0: לא, אבל גם כן, היה, אתה יודע, נכון, זה נכון, זה היה יותר קל, אבל לנסוע לבואנוס איירס גם כן, באותה תקופה, זה לקחת את המטוס, או לקחת את האונייה, זה כל הלילה, זה...
1: כן. נחזור לפלא ולהתחלה שלו, כמו שאמרנו, יליד 1940, היום הוא בן 77. אבא שלו היה שחקן, דונדיניו, אבל זה, הוא שיחק בשנות ה-30, שקודם כל לא היה כסף, המשפחה הייתה מאוד מאוד ענייה. אני קראתי את הביוגרפיה שאימא שלו תמיד הייתה, האימא של פלא כועסת על בעלה, על אבא של פלא, מה אתה עם הכדורגל שלך? אין לנו נכון. אוכל, אין לנו כלום, מה אתה עם זה? זה לא מקצוע
0: נכון.
1: בחיים.
0: נכון.
1: ותראה מה הבן שלה נהיה.
0: טוב, בסדר, זה קורה. לא לק... בוא נגיד ככה, שאותו מקרה יש למיליונים, וזה קורה רק לחד. עם זה, מבחינה רציונלית, האימא צדקה.
1: כן.
0: רק ש... אתה יודע, מבחינת החיים זה יצא לו ככה. האמת שמה שהכי השפיע לפלא זה המשחק של 1950.
1: כן.
0: אז...
1: הוא שמע את זה ברדיו.
0: הוא שמע את זה ברדיו. אז זה היה כאילו...
1: צריך לזכור, פלא נולד בעצם במינה ג'רייס, שזה באזור של בל אוריזונטה, בעיר קטנה, טרס קורסוי, שזה שלושה לבבות. פעם פגשתי אותו ושאלתי אותו אם יש לו משפחה, הוא אומר, כן, אני נוסע פעם, אני לא יודע אם כן או לא, אבל לא משנה. ואמרת, הוא השפיע עליו, כי הוא אמר אז לאימא שלו, לפי הסיפורים, אמא, אני אביא את הגביע העולמי הראשון לברסיל.
0: כנראה שהוא אמר את זה, אני לא...
1: יכול להיות.
0: לא בדקנו, אבל יכול מאוד לשקר.
1: לקח בסך הכל 8 שנים.
0: כן, כן, בהחלט, בהחלט.
1: ומה שמדהים באותו גמר של שוודיה 58, ילד בן 17 וחצי, שזה מישהו שעוד לא גמר י' ב', כן? הוא בעצם בשמינית, הוא לא למד, כן? אבל לא למד שמינית, למד 8 כיתות, אני חושב, אבל בסדר. מה שהוא עשה בגמר, יש שם את הגול שהוא מקבל את הכדור, מקפיץ באוויר מעל השוער, וכאילו היום, ילד בן 17 וחצי, הכי כישרוני בעולם, לא עולה בהרכב במכבי פתח תקווה. אתה מבין? אז הוא עלה בהרכב של ברזיל בגמר מונדיאל, ומפקיע 2 שערים בגמר מונדיאל. זה לא יקרה אף פעם בחיים יותר דבר כזה.
0: ב-58 הוא הפקיע 2.
1: 2 בגמר.
0: כן, כן. את הכדור הזה שאמרת שיצר, זה הכדור ששלח סגל, לא?
1: כן.
0: הוא עוצר ברחבה עם החזה, מעביר מעל הראש, ואחר כך בועט.
1: ומעביר.
0: מעביר בועט. והשגול החמישי, שזה השני שלו, עם הראש, כן.
1: וראית, אחרי המשחק, הוא פשוט בוכה, כולם באים לנחם.
0: ילד.
1: בעיקר יש את התמונה של ג'ילמר, השוער, שהוא כאילו, בכל זאת, מבוגר וותיק, לוקח אותו, וכולם מחבקים אותו. השאלה אם הם הבינו באותו רגע שנוצרה פה אגדה שתהיה לנצח.
0: לא ידעו, תראה, לא בטרוח. הם ידעו שפה אנחנו עומדים מול כישרון עולמי. אני חושב שאחרי הגמר אפילו הוא יצא בדף השאר של לייף. של לייף מגזין. זאת אומרת שכולם כבר ידעו שפה יש משהו
1: מיוחד.
0: שזה לא דבר רגיל. ומשם, אתה יודע, זה התחילה גדה, ולאט לאט הפך להיות סוג של גלובר טרוטר.
1: עד כלומר... כמה זה משמעותי שהשחקן הכי גדול של ברזיל הוא שחור?
0: או, שאלה מעניינת ביותר, אתה יודע, שלא חשבתי עליה, אבל יש...
1: כי אתה יודע, ברזיל נחשבת למדינה שכאילו אין בה גזענות, שיש כן, הרבה יותר עירוב,
0: כן,
1: גזעים...
0: לא,
1: הרבה...
0: אבל לפני כן היה. לפני כן היה, והיה קטע גם כן מאוד מעניין, אתה יודע שלא רצו שוערים שחורים.
1: נכון.
0: וגם כן אחרי ההפסד של 50, בגלל ברבוסה.
1: נכון.
0: שזה סיפור מדהים.
1: עד שהגיע דידה. אתה יודע, זה 50 שנה, עד שהם הסכימו ששוער שחור.
0: כן, זה היה באמת, היה סוג, לא סוג, היה גזענות. באמת שקצת, אתה יודע, התחילו לצאת מזה בשנות ה-50 המאוחרות. ובמיוחד עם, אתה יודע, פלא גרמין של כל החברה.
1: אז יכול להיות שהם אנשים שעזרו איפשהו, לא שהם התכוונו לזה, אבל בעצם זה שהם הפכו להיות גיבורים,

0: דיבורי העם, הם עזרו לשחורים לקבל יותר לגיטימציה ממה שהייתה קודם?
1: לא הייתי אומר.
0: לא?
1: לא, לא הייתי אומר. לא הייתי אומר שזה משנה יותר מדי. כלומר, השחורים השתלבו בסופו של דבר, אבל מה זה השתלבו? זה השתלבו, הם היו בידיים העניים ביותר בברזיל, זה לא...
0: מבחינת הלגיטימציה,
1: הלגיטימציה כן, לגיטימציה בלי שום ספק, אבל זה גם כן הסמבה, ואתה יודע, המוסיקה ופה ושם, אבל בסך הכל, מעמדות הנמוכות הם...
0: כן, זה לא השתנה.
1: זה אין מה להגיד.
0: זה לא השתנה.
1: לא ישנה פלא, לא גרעין שם.
0: תכף, גם באורוגוואי זה סיפור קצת מעניין.
1: מה?
0: גם באורוגוואי יש סיפור מעניין. אנחנו פה קצת... שאורוגוואי התחילה לשחק בקופה אמריקה בתחילת המאה ה-20, אז בצ'ילה אני הבנתי, היה סיפור שרצו לפסול להם את השחקנים השחורים, כי אמרו, לא, זה אפריקאים, הם לא יכולים לשחק.
1: אתה יודע מה, לא הכרתי את הסיפור הזה, אבל...
0: בקופה אמריקה הראשון ב-1904 או משהו כזה.
1: זה לא הכרתי את הסיפור, אבל השחקן השחור הראשון...
0: ליאונידס.
1: לא, לפני כן, זה היה לאנדרו אנדרדה, חוסו לאנדרו אנדרדה, שהיה שחקן באורוגוואי באולימפיאדה ב-24.
0: נכון.
1: שכל פריז השתגע עליו.
0: נכון.
1: זה פשוט כאילו שלא ראו שחור בחיים, ולא פתאום רואים את השחקן הזה שהיה. היה נוסח של פלא, באותם השנים זה היה כאילו נחשב סוג של... בפריז קראו לו למרבל נואר.
0: כן.
1: כאילו הפלא השחור, זה היה פשוט אדיר.
0: אגב, אם אנחנו כבר מדברים, אז נזכיר פה גם את אדוארדו גליאנו, הסופר האורוגוואי המאוד מאוד מפורסם, שהלך לעולמו לפני כמה שנים, שחוץ מפוליטיקה והיסטוריה ודברים... מהעולמות שלך, גם כמו כל אורוגוואי כמעט היה חובב כדורגל, והוציא גם כמה ספרים, כולל הספר שגם תורגם לעברית, כדורגל באור ובצל, ושם הוא מספר המון על כל אותה תקופה, ששנות ה-20 ושנות ה-30, כל אותם שחקנים.
1: כן, כן, להגיד אוהב כדורגל זה לשון המעטה. היה מטורף על כדורגל, זה פשוט, זה מה שהוא ראה, ובקיצור, כתב את הספר הגדול והענק שלו, הברדים הפתוחים של אמריקה הלטיני, שעשה, נמכר ב, לא יודע, אלפים זה מיליונים, אני חושב. זה פשוט אחד מהספרים הנמכרים ביותר בהיסטוריה. וספר קשה גם כן, שהביא הרבה אנשים, אתה יודע, לקחת את עצמם לידיים ולהיכנס לסוג של מהפכנות באותם השנים. אבל...
0: אתה מדבר על שנות ה-60 או
1: ה-70? 60, 60, 60. 60-70. זה הספר מפתח, זה כאילו ספר...
0: השפעות מכיוון קובה?
1: כן, כן, כיוון קובה, וזה תורת התלות, והאימפריאליזם, וכן הלאה וכן הלאה. אז הוא כתב ספר ספרותי, אבל עם הרבה, אתה יודע, אלמנטים היסטוריים, שרצו להראות עד כמה לטינו אמריקה תלויה באימפריות בזמנים שונים של היסטוריה. אבל אהבתו האמיתי זה הכדורגל, בן אדם זה פשוט מטורף, הוא אוהב את, אתה יודע, לקרוא על השחקנים של העבר וזה, במיוחד הוא היה מת על הכדורגל, הוא וואי על הכדורגל, אתה יודע, השכונתי, מה קרה עם שחקן כזה או אחר, זה יצא לי לדבר איתו, זה היה פשוט מדהים.
0: כן, ואתה יודע, אתה מדבר פה על שנות ה-70, אתה יודע, כמעט כל אחד יודע ש... מכיר את הסיפורים של החונטה בארגנטינה, של וידלה, של שנות ה-70 וה-80, המלחמה המלוכלכת והנעלמים. גם בברזיל הייתה דיקטטורה צבאית קשה, אמנם לא רצחנית כמו הארגנטינאית, אבל מאוד קשה, וזה היה בתקופה של פלא, ובעצם כל השחקנים היו צריכים איכשהו לסתום את הפה.
1: כן, כן, כן. לא שהם היו כל כך נגד הדיקטטורה, בוא נגיד את
0: האמת. נכון.
1: אבל, או לא ידעו יותר מדי.
0: היו פה ושם שחקנים.
1: היו פה ושם. לא, היה... שחקן עם תודעה מעמדית עמוקה כמו סוקרטס.
0: נכון.
1: סוקרטס היה סיפור אחר לגמרי, זה היה אינטלקטואל.
0: טוב, זה כבר שנות ה-90, ה-80 וה-90, אבל בואו נחזור לתקופה היא, עד כמה הדיקטטורה הצבאית בברזיל השפיעה על הכדורגל, או שלהפך, הם ניצלו את הכדורגל כדי לתת לעם לחם
1: לשעשועים. ניצלו את הכדורגל, אבל גם כן השקיעו, וזה, תשמע, זה היה בשבילהם, זה היה... ליהנות מפלא בתקופת הדיקטטורה, בשביל הדיקטטורה, זה היה דבר מצוין ביותר.
0: אז אנחנו היינו במודיאל של 58, אז הוא התגלה לעולם, מגיע המודיאל של 62 בצ'ילה, הוא מגיע בתור הכוכב הכי גדול בעולם,
1: בהחלט.
0: נפצע אחרי משחק או שניים, וזהו.
1: במשחק השני.
0: ואז גרינצ'ה לוקח את הפיקוד.
1: ואז

0: לא, לא, לא רק גרינצ'ה, גרינצ'ה במרילדו. מי
1: כן,
0: ש...
1: נכון,
0: מי
1: המרילדו
0: שהחליף
1: החליף
0: אותו,
1: בעצם את...
0: החליף את פלא והתגלה ככוכר וחסד, כבלי שום ספק. זה היה התקפה של בוטפוגו.
1: כן.
0: כמעט התקפה של בוטפוגו. אבל מה שעשה גרינצ'ה במונדיאל הזה, זה היה פשוט משהו משוגע, מטורף. אין דבר כזה, אין דברים כאלה.
1: רק כדי להבין עד כמה העולם של הכדורגל אז שונה מהכדורגל של היום, בחצי הגמר הוא בעצם מורחק. הוא לא היה צריך לשחק בגמר, אבל יש, לא היו, כמו שאמרת, אין כרטיסים אדומים צהובים, ישבו פיפה, עשו איזה ועדת השיפוט, והחליטו, אוקיי, נוותר לו, ישחק בגמר. היום זה לא יכול לקרות, אבל פיפה בעצם לא רצתה שהשחקן הכי טוב בעולם, שני השחקנים הכי טובים בעולם, לא ישחקו בגמר.
0: נכון, זה יותר מדי.
1: זה יותר מדי, והם ניצחו את צ'כוסלובקיה.
0: כן,
1: 3-1. מגיע מונדיאל של 66 באנגליה, אנחנו מתקדמים. פלא כבר בין 26, גיל הכי טוב שיכול להיות ששחקן כדורגל, וברזיל לא עולה, אפילו לא עוברת הסיבוב הראשון.
0: נכון.
1: ופורטוגל, האחות, מנצחת אותה. אוזביו בעצם מנצח את פלא.
0: נכון ביותר, נכון ביותר. אבל מה, זה מנצח את זה? מה שניצח את פלא אז, היו הביתות לרגליים שלו, הרסו אותו, פשוט הרגו אותו. זה מה שאני מתכוון, אתה יודע. היום משחק הזה, מרחיקים את חצי קבוצה של פורטוגל, אתה יודע, מרחיקים אותה, משחקים עם 6 שחקנים.
1: זה שפורטוגל וברזיל הם מדינות אחיות, זה לא...
0: לא, שום דבר.
1: לא מעניין את אף אחד.
0: לא מעניין שום דבר, הם רצו לנצח אותם וניצחו עם האלמנטים שהיה להם. גם כן פורטוגל הייתה קבוצה נהדרת, נהדרת, בלי שום ספק. אבל בוא נגיד ככה שהורידו את ברזיל במכות.
1: כן.
0: פיריוד.
1: עוד 4 שנים עוברות ואנחנו מגיעים למקסיקו 70. עכשיו, אני זוכר בילדות שלי ראיתי בקולנוע סרט על הדרך של ברזיל למונדיאל ב-70, שהיה שם סיפורים, היה מאמן של המאמן. סלדניה.
0: סלדניה, כן.
1: שהוא כן היה שמאלני או משהו
0: נכון,
1: כזה.
0: נכון, נכון ביותר.
1: ודאגו להעיף אותו.
0: נכון.
1: והביאו את זגלו שהיה, לפי דעתי, עוד לא בן 40, הוא רק כן. פרש שנה, שנתיים לפני זה. הוא היה מאמן, הוא היה שיחק עם פלא ביחד.
0: בדיוק.
1: כמה
0: בדיוק.
1: שנים לפני זה, ופתאום הוא המאמן שלו. וזה הפך להיות הצלחה מדהימה. ועד היום אומרים שהנבחרת ברזיל של 1970, זה הנבחרת הגדולה ביותר בהיסטוריה.
0: לא הייתי אומר.
1: אתה לא, אבל יש כאלה
0: לא הייתי אומר. הייתי אומר שזה השואו הכי טוב בהיסטוריה. ההגנה של אותה קבוצה הייתה קטסטרופלית.
1: שוער, פליקס.
0: רק שההתקפה, ההתקפה של ברזיל של אותה...
1: ריבלינו, ז'ארזיניו, טוסטאו, פלא.
0: אין דברים כאלה. לא היה דבר כזה
1: בהיסטוריה. וג'רסון קצת מאחורה.
0: לא היה דבר כזה בהיסטוריה של העולם. תן להם את הכדור. ומעניין ששיחקו במקומות שהם לא, כאילו, ריבליניו שהיה כאילו הקיצוני, השמאלי, הוא היה גם כן סוג של מספר 10. ג'רסון גם כן, טוסטאו גם כן. ג'רסיניו היה חלוץ מרכזי. לא חשוב.
1: כן.
0: בוא תכניס את כולם ביחד. מה שעשה סגלו זה היה... לא מעניין אותי. תן לי את כולם ביחד.
1: אני אקבל 2, אני אתן 4.
0: בדיוק. גם קלוס אלברטו ששיחק מאחורה גם כן תקף. קלודואלדו, שחקן אדיר. אבל כולם היו תוקפים. הגנה זה לא רלוונטי. ממש לא רלוונטי. תן להם את הכדור וזה את זה הכל.
1: עכשיו, הרבה אנשים אומרים, כשמסתכלים את זה אחורה, שמעבר לזה שהייתה קבוצה נהדרת, מה שעזר לה להפוך לאגדה ובאמת סוג של פנטזיה של אוהבי כדורגל בכל העולם זה שני דברים. דבר ראשון, הטלוויזיה הפכה להיות דבר שיש כמעט בכל בית,
0: בהחלט.
1: מה שאז פעם לא היה, וזה היה פעם ראשונה ששידרו זה גם בצבע, באירופה, לא יודע מה קרה
0: נכון, נכון,
1: בדרום אמריקה.
0: נכון, נכון, נכון.
1: פתאום ראו את הכל בצבע, אז הכל היה שחור לבן, זה שינה לגמרי את הכל.
0: נכון.
1: וברזיל, הכל צבעוני.
0: נכון.
1: חולצה צהובה, מכנסיים כחולות, שחקנים שחורים, שחקנים לבנים, הכל כזה מאוד
0: כן, כן,
1: טרופי.
0: כן, כן. טרופי, כן, כן, בהחלט, בהחלט, בהחלט, זה בדיוק. זה פעם הראשונה שראו ממש כולם, כל המשחקים בצורה ישר מול העיניים ובצבע, זה נכון.
1: ואתה יודע, סלדניה בעצם אמר לפני, המאמן שלא הגיע
0: כן,
1: בסוף,
0: כן,
1: הוא רצה בעצם, אמר, פלא כבר מבוגר מדי. הוא בן 29, 30, הוא כבר גמר את שלו, אנחנו נלך על צעירים. זה התירוץ למה פיתרו אותו, כמובן שהסיבות היו אחרות, אבל עצם המחשבה לא לקחת את פלא, כאילו, איך אפשר לך לחשוב דבר כזה?
0: כן, כן, נכון, אני זוכר את התקופה גם כן, שהיו דיבורים שהם לא... פלא קצת יותר מבוגר, פה שאתה... איזה מבוגר.
1: וראית את הגול שלו בגמר, בנגיחה.
0: לא, נגיחה.
1: נגד איטליה, ב-4-1.
0: זה חייתי.

0: אתה רואה את הדבר, כמו שאמרנו בהתחלה, פנטר.
1: פנטר, פנטר.
0: לגמרי שהוא בן 30. ואז בעצם...
1: הוא 4 או 5 גולים, 4 גולים נבלים.
0: ואז בעצם, דרך אגב, דבר מעניין, הוא אף פעם לא היה קפטן נבחרת.
1: נכון, נכון, אף פעם לא היה קפטן.
0: אני לא יודע, אולי הוא לא היה מנהיג בטבעו.
1: האמת שזה לא, לא, לא, לא יודע למה, אבל נכון, אז הקפטן היה קרלוס אלברטו, ולפני כן, מי זה היה את הקפטן? אני כבר לא זוכר בדיוק.
0: אבל הוא לא היה.
1: מאורו.
0: הוא לא היה, וזה קצת מוזר. והוא בעצם, בזכייה הזאת במקסיקו 70, הופך להיות השחקן הראשון בהיסטוריה, ועכשיו גם עדיין היחיד, למרות שעברו מאז כבר 40 שנה, השחקן היחיד שזכה 3 פעמים.
1: בוודאי.
0: במונדיאל. אף אחד לא זכה 3 פעמים.
1: זה מה שעושה את כל הסיפור, גם כאן. לא רק את התכונות שלו כשחקן, אלא שהוא ווינר. אבסולוטי.
0: כן, הבאת דוגמה את אלפרדו די סטפנו, שבגלל כל מיני סיבות, לא רק לא זכה, בקושי שיחק פעם אחת עם ספרד, הוא בכלל ארגנטינאי, שהיה בקולומביה וכל מיני סיפורים.
1: לא, די סטפנו זה השחקן של קבוצה, של ריאל מדריד. עם ריאל מדריד הוא זכה בהכל.
0: נכון.
1: זה נכון, זה התקופה הכי גדולה של
0: ריאל מדריד. אבל תשאל אנשים פלא די סטפנו, זה בכלל לא...
1: כן, כן, לא, משהו אחר. אמנם, מבחינת הכדורגל המודרני, די סטפנו היה סוג של קידמת קרויף. לקחת את הכדור ברחבה שלך וללכת עד שם, זה, אתה יודע, אדיר, שחקן אדיר.
0: בתור דרום אמריקאי, אני רוצה לשאול אותך עכשיו, ודווקא בגלל שאתה מאורוגוואי, אני יכול לשאול אותך שאלה הזאת, ואני יודע שאתה
1: כן, כן.
0: לא לוקח צד. יש את הוויכוח הגדול בין הברזילאים והארגנטינאים. מי יותר גדול? דייגו מרדונה או פלא? מרדונה. אתה באמצע.
1: אוי, ירקת אותי. אני חושב שפלא, אבל... יש לי חיבה למרדונה, מרדונה היה שחקן גם כן, זה סוג אחר של שחקן, אבל בוא נגיד ככה, פלא שיחקק עם קבוצה שאתה יודע, עם התקפה הזאת בלתי אפשרי, לא ניתנת לצירה. מרדונה שיחק כמעט לבד, לקח את ב-86 את כל הקבוצה על הכתפיים שלו, תשמע, בוא נשים אותם, בוא נפתור את הבעיה, שניהם...
0: אתה לא רוצה להסתכסך עם אף אחד.
1: לא, זה לא
0: שאני להסתכסך,
1: אני פשוט, כלראות כדורל, אני מת על שניהם.
0: עכשיו מה שאנחנו נעשה, נעשה לך הפתעה קטנה. זוכר שהייתה פעם לדייגו מרדונה תוכנית אירוח בטלוויזיה הארגנטינאית, הלילה של מספר 10.
1: נכון, נכון.
0: לנוצ'ה דה דיאז. יום אחד הוא אירח את פלא. אתה יודע, הם לא אוהבים אחד את השני.
1: כן,
0: זה... קצת עקצו אחד השני וזה. הוא בכל זאת אירח אותו, ועשה לו הרבה כבוד, ופלא הגיע עם הגיטרה, ובוא נשמע את השיר שהוא שר לו שם.

0: muito mais a vida. Já não quero nem saber o que é certo para mim, pode ser errado para você. O dinheiro que eu juntei não pagou a minha entrada. Vou levando muito amor, porque lá do céu não paga nada.
1: טוב, זה, אתה יודע, הוא קצת עקיצות כאלה כן. אחד לשני.
2: לא, אבל ההבדל, תשמע, זה פלא היה לורד. הוא היה סוג של לורד. כן. הוא בן אדם שאפילו אם לא היה לו חינוך וכל זה, הוא הבין את מקומו בעולם. הוא היה גם שר בממשלת ברזיל. נכון. הוא, לפני שהוא הגיע לארצות הברית, בשביל לשחק את קוסמוס, הוא היה לורד. מרדונה...
1: לא זה... רצה, הוא רצה להישאר למטה כל הזמן של העם.
2: מרדונה זה סיפור אחר לגמרי, אני לא יודע מה הוא רצה, אבל זה סיפור אחר לגמרי. אף אחד לא יודע מה הוא רצה.
1: אתה לא, הוא בחיים לא היה שר, ואף אחד לא מציע לו, והוא גם לא היה לו רוצה. אולי אצל צ'אבס, אבל עזוב, זה סיפור אחר.
2: כן, כן, לא, זה מעניין. יש לו, בוא נגיד ככה, ראש פוליטי למרדונה.
1: כל אח ישר עם פידל.
2: יש לו ראש פוליטי. לא חשוב, טוב או לא טוב, אבל הוא מבין על מה הוא מדבר. אז רק שהוא, אתה יודע, הוא אוהב את התחתית של העם, רוצה להיות שם, זה סוג של גרינשה כזה, לא, גרינשה לא הבין כלום מכלום שום דבר.
1: הוא היה שם באמת, דיאגו משחק את המשחק.
2: כן, כן, כן, הוא יודע לשחק את המשחק.
1: היום הוא קצת איבד את זה לפי דעתי, אבל אנחנו היום נדבר על פלא ולא עליו.

0: אז אוקיי, לא פתרנו את החידה מי יותר גדול, אבל
1: לא
0: זה
1: פתרנו,
0: בסדר.
1: לא פתרנו.
0: אני חושב שגם לא נפתור אותה, לעולם הם גם שיחקו בתקופות אחרות לגמרי. ואחרי ש-1970 נגמר והוא זוכה, הוא משחק עוד שנה, שנתיים, ואז הוא עושה מהלך שנראה להרבה אנשים הזוי. הוא עובר לארצות הברית, לשחק בניו יורק קוסמוס, מילא היה עובר לריאל מדריד, היה עובר למילאן, אתה יודע, אולי זה אנשים היו מבינים, מה פתאום לארצות הברית, שזה מדינה שאין בה כדורגל בכלל.
1: כן, כן, עד עכשיו אני גם לא מבין את זה. גם לא מבין, אולי זה כסף, אתה יודע, הדבר היחיד שאני יכול להגיד זה כסף, כיוון שנכון שהוא הרוויח כסף, אבל כנראה ששם, אתה יודע, הציעו לו הרבה יותר ממה שהיו מציעים באירופה. אז אירופה, שוב פעם, אני אומר לך, נכון שאירופה, קבוצות טובות וכל זה, אבל זה לא היה הכסף הגדול שהיית... אני לא זוכר שחקנים שהיו מתים לנסוע לאירופה. אם יצא, יצא, אם לא יצא, לא יצא, אתה יודע, זה לא טירוף.
0: זה לא המצב של היום, הוא לא דומה לזה. תראה, הוא טוען, ויש איזו אגדה כזאת או סיפור שהוא... בגלל שארצות הברית הייתה מדינה שכדורגל בה היה ספורט זניח לגמרי, הוא רצה בגלל השם הגדול שלו, שהוא היה הרבה מעיה לכדורגל, כי הוא היה...
1: כן.
0: רוב האנשים, גם בארצות הברית אז, שמעו את השם. לא ידעו בדיוק מה, ואמרו, זה מהסוקר, אוקיי. הוא רצה להפוך את הכדורגל לספורט גדול. אני לא יודע אם הוא הצליח, אבל עדיין יש לו מקום של כבוד. אתה יודע, בתקופה
1: שהוא שיחק
0: שם,
1: כבוד.
0: אי אפשר להתעלם ממנו. האצטדיון מלא בכל משחק 80,000 צופים.
1: כן, בלי שום ספק, אבל אני לא מאמין שזה היה הסיבה. אני דווקא חושב שהוא רצה כסף וזכותו.
0: יכול להיות. הוא אף פעם לא רצה להיות מאמן, וזה מעניין.
1: גם, נכון.
0: אתה יודע, הוא סיים בעצם את דרכו כשחקן כדורגל, פרש, וזהו, אתה יודע, נשאר באזור, עשה פרסומות, עשר תקופה קצרה, בוא נגיד שלא היה הצלחה גדולה בפוליטיקה הברזילאית, והוא נשאר סמל.
1: סמל, כן.
0: זה משהו, ב-40 שנה האחרונות הוא סמל, הוא לא הרבה מעבר לזה.
1: אבסולוטי.
0: אני פגשתי אותו ב-1992, הייתה אליפות אירופה בשוודיה, ויום לפני משחק הגמר במלמו, בין, או לא, זה לא במלמו, זה היה בגטבורג, סליחה, דנמרק שהפתיע וניצחה את גרמניה, הזמינו אותו דווקא לשוודיה, כי בשוודיה הוא התחיל את הדרך שלו במונדיאל של 58, הוא התראיין להרבה כלי תקשורת, ואני הייתי אחד מעיתונאים שעלינו שם לחדר, איפה שהוא ישב והתחל, וכולם מחכים, והוא כמובן מדבר אנגלית, לא הכי טובה, אבל הוא מדבר אנגלית בסדר גמור.
1: כן, כן, כן, כן,
0: בהחלט. מהתקופה שלו שהוא היה בזה, ואני פניתי אליו בפורטוגזית, הוא היה בשוק. הוא כאילו, אתה בפורטוגל, אתה בפורטוגל, לא אמרת לו, אני מישראל, מה? וזה, ואז התחלתי לשאול אותו על טרס קורסו, שהוא בכלל היה בשוק, שבכלל מישהו יודע איפה הוא נולד. אז ככה התחלנו, וזה היה נורא נחמד, יש אפילו צילום משותף איתו, אני מאוד מאוד התרגשתי רק לשבת לידו. זה פשוט, אני אומר לך, עד היום, אני עכשיו נזכר בזה, יש לי צמרמורת.
1: כן, כן, כן, כן, אני אף פעם לא ישבתי מולו, אף פעם. ראיתי אותו לשחק, אבל לא דיברתי איתו אף פעם.
0: ברזיל כמדינה, אתה חושב שמבחינתה הוא השגריר הכי גדול שלה בהיסטוריה? הוא הברזילאי הכי מוכר, הכי מפורסם? נגיד יותר מזמרים, ג'ילברטו ג'יל וכאלה?
1: כן, לא, זה בהחלט.
0: או שחקנים אחרים שבאו אחריו, רומאריו, רונלדו?
1: בלי שום ספק, בלי שום ספק. זה עדיין פלא.
0: בגלל שהוא הביא את הגביע הראשון, בגלל שהוא פרץ איזה דרך חדשה?
1: כן, הוא פרץ ושחק שלוש פעמים, ונחשב עדיין כאגדת חי. אין מי שמשתבל לו בעניין הזה. אומנם שבברזיל, כפי שאמרת, זמרים, משוררים, אנשים גדולים, אתה יודע, גדולים ממנו, בכל מיני דברים, אבל אתה יודע, באופן כללי, כשאתה לוקח את האגדה הטוטלית, זה פלא.
0: הוא בן 77, הוא כבר לא בקו הבריאות, ראינו אותו בהגרלה של המונדיאל לפני כמה חודש בערך, או קצת יותר, בכיסא גלגלים, הוא סובל מבעיות רפואיות כאלה ואחרות. אני מניח שביום מן הימים הוא נצטרך להיפרד ממנו, זה יקרה מתישהו. מה יקרה בברזיל? אני זוכרת שאיירטון סנה נהרג בתאונת דרכים, אז היה שלושה ימי אבל לאומי בברזיל. אני חושב שיהיה משהו דומה.
1: לא יודע, אתה יודע מה? לא יודע. ברזיל השתנה המון.
0: אוקיי.
1: ברזיל השתנה המון. ברזיל התבגרה מאוד. זה לא רק כבר את המדינה של, אתה יודע, סמבה בכדורגל ונגמר הסיפור. אני לא אומר שלא יהיו, אתה יודע, ימי אבל וכל זה, אתה יודע, רוחשים לו כבוד רב. אבל אני חושב שברזיל זה כבר, מה שאמרתי, זה כבר...

0: אתה יודע, תן להם קצת זמבה, תן להם כדורגל ונגמר
1: ראינו את
0: כל
1: זה
0: הסיפור.
1: במונדיאל 2014, כל
0: בדיוק,
1: ההפגנות שהיו
0: בדיוק.
1: נגד
0: הפגנות,
1: השחיתות.
0: אנשים, אתה יודע, זה...
1: לא פריירים.
0: לא, לא, לא, נגמר הסיפור הזה שתן להם לרקוד טיפה וזה הסיפור, לא.
1: קצת קרנבל ו...
0: לא, לא, לא, זה כבר נגמר הסיפור הזה, נגמר, נגמר טוטלי. זה... יש קרנבל, יש כדורגל, הכל בסדר, אבל יש דברים אחרים בחיים והם מדאיגים אותם יותר.
1: אוקיי, ועכשיו, לפני שאנחנו נסיים, אם אתה צריך ככה, אחרי שדיברנו ככה 45 דקות על פלא, הזיכרון שלך ממנו החזק ביותר, מה, כשאני אומר לך פלא, מה עובר לך בראש?
0: טוב, תשמע את הגולים הגדולים בגמרים, אבל התוספת שלי, בוא נגיד ככה, זה מה שכולם ראו, הגולים בגמרים, התוספת שלי זה היה באמת המשחקים האלה נגד פניירול ואת השמירה שעשו לו. זה היה, אתה יודע, משהו טירוף.
1: אני יכול רק לקנא בך שזכית לראות אותו משחק, כי לא יצא, כמו שאמרתי, ישבתי לידו, דיברתי איתו, אבל לשחק לא ראיתי אותו חוץ מסרטים. אתה יודע, יכולנו לשבת פה עוד 3 שעות ולדבר על פלא ועל כדורגל דרום אמריקאי בכלל וברזילאי בפרט, אבל אנחנו נסיים, ולא סתם נסיים. עם, אתה יודע, פלא, כמו שהוא שר אצל מרדונה,
0: כן.
1: הוא הוציא לא מעט שירים, הוא הוציא
0: נכון,
1: תקליטים.
0: נכון, נכון, נכון.
1: היה לו הרבה זמן פנוי בשנים האחרונות.
0: בדיוק, בדיוק.
1: כן, אז אנחנו תכף נשמע את השיר אספרנסה, התקווה. כן, וזה הזמן לומר לך, פרופסור אלברטו ספקטורובסקי, תודה רבה.
0: תודה רבה לכם, היה תענוג.
1: גדול, ואנחנו ניפגש לדבר גם על שחקנים.
0: כן, תענוג לדבר על כדורגל, תאמין לי.
1: כאן אדם יעקבי, נתראה בשחקנים הגדולים הבאים.

0: טוב לדעת שים הדר מתחיל את עונת היורוליג החמישית בקריירה שלו, ובכל שנה עשה זאת במועדון אחר. הגארד הישראלי החל את מסע הנדודים בפרטיזן בלגרד, משם עבר לפנרבחצ'ה, ביירן מינכן, הפועל תל אביב, והשנה חצה את הכביש והחליף את האדום של הפועל בצהוב של מכבי. כי טוב לדעת.
1: אני יודע שהרבה אנשים צופים בי, רואים כל מוף שאני עושה. אני חושב שלבוא כל משחק ולהיות באותו סטנדרט זה לא פשוט. לא פשוט להיות ספורטאי ברמות האלה. תמיד יש לנו לשאוף. אין על ישראל. אבל בא לי לחזור, לעשות עוד עונה טובה. Representing both Israel and the Portland Trail Blazers, Denny Avdija. נמצא כל הזמן בעשייה, כל הזמן בלחץ של תחרותיות, ובסוף אחד לא יכול לעזור לי כמו שאני עוזר את זה. יהיה לי להיות השחקן הכי טוב שיש, כי אני באמת רוצה את זה ואני עובד מאוד קשה.

0: ב-20 באוקטובר, הליגה הטובה בעולם חוזרת. דני אבדיה והכוכבים הגדולים ביותר, בשידורים ישירים, רק בערוץ הספורט של ישראל.
1: תגידו לי, מה קורה פה? ים הדר במכבי? גרינגטון ואיטודיס ביחד? אוברדוביץ' על הקווים בארנה? תכלס, חייב לראות את זה. ליגת ווינרסל בערוץ הספורט. יותר כוכבים, יותר אמוציות, והרבה יותר שואו טיים. כל זאת ועוד. בערוץ הספורט, אנחנו משדרים דרמה. תכלס.
2: טוב לדעת שדן אוטורו שבר בעונה שעברה את צי היורליג לקליות לשתי נקודות בעונה אחת. הסנטר של הפועל תל אביב קלה 252 פעמים מטווח שתי הנקודות, 19 קליות יותר מהסי הקודם של טי-ג'יי שורץ בעונת 24-25. כי טוב לדעת.

0: זהו לבד.
1: מגיל קטן, בכל פעם שאני עולה לפרקט, אני יודע שיש משהו אחד שהוא מעבר לניצחון. איך אנחנו מתנהגים אחד לשני? כי זה לא משחק. כשאני רואה מה קורה מסביב, אני מבין כמה חשוב לתת דוגמה אישית לצעירים שסביבנו, ששומעים הכל, רואים הכל ולומדים מאיתנו. איך מדברים, איך מתנהגים ואיך מכבדים את מי שמולנו. מילה שנזרקת יכולה להכאיב ולהשאיר צלקת לכל החיים. להיות חזקים באמת זה בדיוק ההפך מלפגוע ולהוריד את האחר, זה לעצור רגע. לשים לב למי שנשאר לבד, להושיט יד ולתמוך, להיות מהחבר'ה הטובים.

כמאמן למדתי שכישרון חשוב, אבל לא פחות האופי. הקבוצות הכי טובות הן לא נבנות רק משחקנים מצוינים. הן נבנות מאנשים שיודעים להרים אחד את השני, לעזור לחברים ולתמוך גם כשקשה. בכדורסל אפשר להפסיד משחק, אבל כשילד או ילדה נשארים לבד בהפסקה, מחוץ לקבוצה ולחיים החברתיים, כולנו מפסידים. את המשחק הבא תמיד אפשר לנצח, אבל את המילים שנאמרו, את השתיקה מול הבריונות, אי אפשר להחזיר. כל אחד צריך להרגיש שיש לו מקום, שמישהו רואה אותו, שהוא לא לבד. זו האחריות של כולנו. תבחרו בצד הנכון, בצד של החבר'ה הטובים.

כל הקריירה התאמנתי כדי להיות חזקה גם בגוף וגם בנפש. אבל עם השנים, בג'ודו, הבנתי שכוח אמיתי לא נמדד רק במה שקורה על המזרן. הוא נמדד בדרך שבה אנחנו מתייחסים אחד לשני, בכבוד, בהכלה. למילים יש המון השפעה. לפעמים נטות ביטחון, ולפעמים הן משאירות צלקת. ולכל אחד מאיתנו יש בחירה. לגשת, להושיט יד או להתעלם. לפעמים ילד או ילדה שנראים חזקים מבחוץ, מרגישים לבד מבפנים. שם נבחנת העוצמה האמיתית. בואו נבחר להיות חזקים ולא להשאיר אף אחד מאחור. בואו נבחר להיות מהחבר'ה הטובים.

0: כל מי שאוהב ספורט, אפילו טיפה, יודע שתכלס אין כמו האולימפיאדה. פעם בארבע שנים העולם עוצר הכל וחוגג את האירוע הכי גדול והכי חשוב בספורט העולמי. וכשהספורטאים שלנו בכחול לבן עולים על הפודיום, וואו, אין כאלו דברים. האולימפיאדה בערוץ הספורט, שיא הרגש, שיא הצפייה, שיא היכולת האנושית. כל זאת ועוד, ערוץ הספורט, אנחנו משדרים דרמה תכלס.
1: בראשון ישראל פוגשת את אירלנד ומדינה שלמה מחזיקה להם אצבעות. ליגת האומות, ישראל מול אירלנד, ראשון ב-9:45. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו
2: משדרים דרמה.
3: אירופה, המקום שבו כדורסל הוא הרבה יותר ממשחק. הוא תשוקה, הוא דרמה, הוא השקט שלפני הסערה. לכל עיר יש אופי. כל ארנה מספרת סיפור. יורוליג 2026. הכוכבים, המסורת. זה מול זה, רק הטובים ביותר.

0: עונת היורוליג 2026 עם מכבי והפועל תל אביב. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: טוב לדעת שמכבי תל אביב זכתה בשש אליפויות אירופה, והיא מדורגת במקום הרביעי בכל הזמנים אחרי ריאל מדריד, צסקה מוסקבה ופנתינייקוס. התואר האחרון של הצהובים הגיע ב-2014, וטייריס רייס נבחר ל-MVP של האירוע. כי טוב לדעת. טוב לדעת שהפועל תל אביב חזרה בשנה שעברה למפעל הכדורסל הבכיר באירופה, לראשונה מזה 55 שנה. בעונת הבכורה שלה ביורוליג סיימו האדומים במקום השישי, הבטיחו מקום בפלייאוף, ובכך עונה נוספת בטופ של אירופה. כי טוב לדעת.
2: אין על הדגל שלנו. הנבחרת שלנו. אז כמו שאומרים, להגיע ליורו 2028. והפעם אפשר לעשות את זה. עם הניסיון, עם הכישרון, עם הביחד. ובעיקר, הגיע הזמן. תכלס, אני חייב לראות את זה. נבחרת ישראל, בערוץ הספורט. יותר לב, יותר אמונה, אחי שלנו. כל זאת ועוד, ערוץ הספורט, אנחנו משדרים דרמה, תכלס. לא יודע מה איתכם, אבל אני כבר לא יכול לחכות לראות מה יקרה בליגת האלופות. אמבפה יביא סוף סוף תואר למדריד, פריז ייקח תואר שלישי רצוף, ואיזה כוכבים יזרחו הפעם. תכלס, חייב לראות את זה. ליגת האלופות בערוץ הספורט, יותר איכות, יותר יוקרה, והרבה יותר סיפורים גדולים. כל זאת ועוד, בערוץ הספורט אנחנו משדרים רב תכלס.
3: אני באתי לחלום, אני באתי לחלום,
4: זה כדורגל פנטסטי,
3: כי אני באתי
5: לחגיגת הזו על הדשא. איזו הצגה,
6: יש מצב תוכנית חגיגית במיוחד.
3: אבל הכי בוער לי זה
7: שלום בערוץ הספורט, שישי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל, אנחנו משדרים דרמה.
8: Moi, David Trezeguet, je suis né en France, 15 octobre. Par rapport à mon père, qui a été footballeur, il a joué à Rouen, en Normandie, de l'année 74 jusqu'à l'année 79. Après, la famille a décidé de rentrer à Buenos Aires, Argentine. Premier pas ici à Buenos Aires, ça a été dans un club très familial, très proche de chez moi, qui s'appelle Platense. Et ça a été mes premiers pas dans le football, dans la vie d'un footballeur.

0: David Trezeguet en ce moment.
1: Bon, je suis à Buenos Aires, ça fait 3 ans, de nouveau ici. J'avais le besoin ou l'envie de rentrer chez moi. Mon parcours avec un pays comme la France, où je me suis adapté, ils m'ont adopté. Mais tout le temps, ils ont compris mes racines. À partir de là, avec le temps, j'avais le besoin de rentrer à la maison. Je passais mes diplômes en étant entraîneur, en étant la gestion sportive aussi. Je trouve qu'on doit beaucoup travailler encore, mais le football, c'est ma passion et ça va être toujours le football.
2: In the land of fire, we have the unique thrill ahead of us of the Baku City Circuit.
3: This is the Azerbaijan Grand Prix.
2: Formula One goes racing on the streets. He's in the wall, he's out of the race. We are racing next to the 12th century city walls, which always provides a challenge. Side by side, punchy stuff. And contact! Max Verstappen wins.
4: Yes. Oh, what an unbelievable race, guys.
5: פורמולה 1 בקו, מחר ובשבת, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
6: שלום לכם, אני נועה, כתבת הכדורסל של ערוץ הספורט. אתם בטח שואלים את עצמכם, מה לי ולליגת החלומות בכדורגל? אז בשביל זה אני כאן? אני אוהבת כדורגל, ואני רוצה לאתגר אתכם. בכל מחזור אני בונה את הרכב החלומות שלי. ואתם? בונים את שלכם. אותם שחקנים, אותו תקציב, אותן התלבטויות. ההרכב שלי מול ההרכב שלכם. My people against your people. חושבים שאתם יודעים מי יבקיע, מי יבשל, ומי ישאיר אתכם עם 0 נקודות והרבה תירוצים? אז יאללה, בואו נראה מי מכם מנצח אותי. כן, וגם יש עוד סיבה טובה לנצח.
5: ליגת החלומות של XI Mobility Motors, המשחק שכולם אוהבים. עכשיו, באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט.
7: כל מי שאוהב ספורט, אפילו טיפה, יודע שתכלס אין כמו האולימפיאדה. פעם בארבע שנים, העולם עוצר הכל וחוגג את האירוע הכי גדול והכי חשוב בספורט העולמי. כשהספורטאים שלנו בכחול לבן עולים על הפודיום, וואו, אין כאלו דברים. האולימפיאדה בערוץ הספורט, סי הרגש, סי הצפייה, סי היכולת האנושית. כל זאת ועוד, ערוץ הספורט, אנחנו משדרים דרמה, תכלס. וואי וואי וואי, איזו עונה זאת הולכת להיות. ביתר ירושלים, מכבי תל אביב, הפועל באר שבע, מכבי חיפה והפועל תל אביב. האליפות על השולחן והכל פתוח. תכלס, חייב לראות את זה. ליגת ווינר וכדורגל בערוץ הספורט. יותר מתח, יותר רגש, כל משחק אליפות. כל זאת ועוד ועוד בערוץ הספורט. אנחנו משדרים דרמה, תכלס. תכלס, אפילו האיש שהמציא את הגלגל לא חלם להחליף אותו תוך 2 שניות. עם תאוצה של מטוס קרב עם כוחות ג'י של והקיפות ב-300 קמ"ש. מה הפלא שעשרות מיליונים מכורים לזה? עונת המרוצים של פורמולה 1 בערוץ הספורט. המכוניות הכי מטורפות, המסלולים הכי אייקונים, והנהגים שמוכנים לסכן הכל. כל זאת ועוד בערוץ הספורט. אנחנו משדרים דרמה, תכלס. פארי, מרסי, ליון, לאנס, מונאקו, או כמו שאומר דמבלה, תכלס, זה חייב לראות את זה.
8: אוי! אוללה!
7: הליגה הצרפתית בערוב הספון, בוקו שערי, בוקו כוכבי, בוקו רומנטי. כל זאת בעוד, ערוץ הספורט, אנחנו משדרים דרמה, תכלס, סטו. תתרכזו רגע, אם 140 קילוגרם של שרירים מתקדמים לכיוון שלי במהירות 35 קמ"ש, רצח בעיניים, מה יקרה?

0: הגשם. תכלס, יש דברים שעדיף לראות מרחוק בטלוויזיה. ליגת ה-NFL, ערוץ הספורט הכי חזק, הכי קשוח והכי אמריקאי שיש. כל זאת and more. ערוץ הספורט, אנחנו משדרים דרמה. תכלס. תכלס, משוגעים. אבל אי אפשר להוריד את העיניים. עונת מעוצי מוטו ג'יפי בערוץ הספורט. יותר מהיר, יותר תחרותי, יותר על הקצה. כל זאת ועוד בערוץ הספורט. אנחנו משדרים רם דרמה. תכלס.
1: זו הצגה

0: הלאומית. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. השידור בחסות
1: נאום מוטיבציה, כל קפטן יכול. מנהל סניפים זמינים בוואטסאפ, רק מספר אחת.
2: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
3: מרות חדרה 2026, 2 באוקטובר. הרשמה באתר שבום.
4: ועכשיו סוכל מוביל. עם מחירות מיוחדים בכל מוביל.
5: איחרנו! הסוכל מוביל התחיל!
6: והרי התחזית בשיתוף
0: ווינר. מדי יום חמישי בערוץ הספורט של ישראל.
7: פותחים חשבון מסחר עצמאי בעל שולר שחם טרייד ונהנים מ-0 שקלים דמי ניהול ללא הגבלת זמן.
8: זוהי קריאה לכל השחקנים הישראלים המגיעים מלונדון, אמסטרדם, אלצ'ה, בלגרד, סאות'המפטון, תל אביב, ארצות הברית. היעד הסופי שלכם, יורו 2028.
0: ערוץ הספורט מציג סולומון, דניאל פרץ, אוסקר, רביבו, אבו פני, דור פרץ, חלילי, תורג'מן, בריבו והחברים בכחול לבן.
9: ישראל חוזרת!
0: פותחים את קמפיין ליגת האומות 2026.
9: היינו כחולבים!
0: הערב ישראל מגיעה למשחק חוץ באוסטריה, ובראשון ישראל פוגשת את אירלנד, ומדינה שלמה מחזיקה להם אצבעות. ליגת האומות הערב ובראשון, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו
8: משדרים דרמה.
10: אירופה, המקום שבו כדורסל הוא הרבה יותר ממשחק. הוא תשוקה, הוא דרמה, הוא השקט שלפני הסערה. לכל עיר יש אופי. כל ארנה מספרת סיפור. יורוליג 2026. הכוכבים, המסורת. זה מול זה, רק הטובים ביותר מול הטובים ביותר. עונת היורוליג 2026 עם מכבי והפועל תל אביב. הערב החל משבע, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: השידור בחסות
1: מימון רכב לוקחים ממקס, ריבית תחרותית עד 100% מימון עד 99 תשלומים, כוכבית 5771.
2: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
3: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.
4: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma, probably the best beer in the world.
5: מכון אבשלום לידיעת הארץ, המקום שבו אקדמיה וטבע נפגשים.
6: בעסק שלכם, כל רגע הוא מני טיים.
7: אז במני טיים, חשבון עסקי של ישראכרט.
8: אלדן מאחלת שנה טובה פלוס פלוס, שזה שנה טובה פלוס.

0: רכב חדש פלוס מחיר מעולה.
1: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
2: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב לפני שאתה מקבל מספרת.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: חיילים, עקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך. חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
5: You have to use an opener.
6: Well, you don't have to.
5: Tuber, open for fun.
7: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב. הבית של הבשרים.
8: חדשות הספורט, כותרות. נבחרת ישראל פותחת הערב קמפיין מול אוסטריה עם מטרה ברורה, יורו 2028. סולומון, חלילי ואבו פרחי יפתחו בהתקפה, מיד כל העדכונים לקראת המשחק. עונת היורו ליג מתחילה בעוד פחות משעה, פועל תל אביב בסופיה מול ביין מינכן. מכבי תל אביב פותחת עונה אירופית בליון מול וילרבן, קטש עם סגל מלא, סורקין סיכם על חוזה משודרג. בליג הלאומית, ארבעה משחקים בערוץ הקיבוץ, במוקד, המוליכה, אשדוד, יוצאת למודיעין ותנסה לרשום ניצחון שישי במציפות.
9: I had a conversation with our president, with our coach. They count with me.
8: רגע לפני שהוא פותח קמפיין נוסף, קריסטיאנו רונלדו שופך את הלב, מדבר על העתיד ועונה לביקורות.
9: Even when you do it the right things, the people criticize you.
10: אתה מחכה לרגעים האלה. אני חושב שהדבר שהכי מרגש אותי זה להיות עם החבר'ה האלה כל פעם מחדש, כי באמת יש אווירה טובה בנבחרת.
11: אנחנו מרגישים שבנינו פה משהו מאוד מאוד חזק בשנתיים ומשהו האחרונות.
10: יש לנו נבחרת שרוצה מאוד מאוד מאוד להצליח ולהביא תוצאות, כן, מדובר בתוצאות, אני לא יודע.
11: אנחנו יודעים מה הציפיות שלנו ומה המטרות שלנו, ואנחנו מאוד מאוד רוצים להתחיל ברגל ימין.
8: ערב טוב לכם. ערב חגיגי שפותח קמפיין חדש בליגת האומות, כשהיעד הסופי הוא יורו 2028, שסומן כמטרה עיקרית עבור הנבחרת, והמסע נפתח היום במשחק חוץ מול אוסטריה, נבחרת שידענו מול הרגעים גדולים, אבל גם כאלו כואבים. נקודת המוצא היא תקווה וציפייה גדולה לטורניר רציני, לראשונה מאז מקסיקו 70, אבל בערב הזה לא רק כדורגל בתפריט שלנו, כי יש ערב כדורסל חגיגי במיוחד, כשעונת היורוליג נפתחת רשמית עם שתי הנציגות הישראליות. אבל לפני הכל אנחנו קופצים ללינץ, לרייפייזן ארנה, שם ממתין לנו מוטי פשחצקי. אלן פשחה, בואו נתחיל עם ההכנות האחרונות של הנבחרת לצד המטרה הברורה בסוף המסע.
12: כן, כן, היי יונתן, ערב טוב, ערב שמח, סוף סוף קמפיין חדש, אבל את האמת צריך לומר, אנחנו עם אותה הרגשה של באמת אופטימיות גדולה, גם במשלחת וגם מסביב לנבחרת שלנו, מתחילים מול אוסטריה בעוד כמה שעות, ורן בן שמעון לא מדבר יותר מדי עם השחקנים שלו, גם לאור העובדה כי חלקם הגיעו רק אתמול לכאן לאוסטריה, אבל כן מתעסק בעניינים הטקטיים, בסידור המערך, במערך הגמיש שיפתח עם רביעיית הגנה, ויעבור אולי תוך כדי גם לשלישיית בלמים. אני חושב שבעיקר יותר מדברים על העניין המנטלי, על הרצון להביא בטח רגע לפני חג הסוכות קצת שמחה לעם ישראל, וכולם כאן בטירוף לקראת המשחק הזה. אגב, בניגוד אולי למדינות אחרות, כאן באופן יחסי שקט. אנחנו יודעים לומר על כמה הפגנות לא באזור האצטדיון, אלא יותר לכיוון תחנת הרכבת, מרחק של 25 דקות נסיעה מכאן, ועוד הפגנה בקצה השני של העיר. הבטחה גדולה, לא רגילים לעניין הזה באוסטריה, אבל ככה זה, מה לעשות? לצערנו, כשפוגשים את ישראל, אז גם העניין הפוליטי נכנס, וגם כאמור העניין הביטחוני. יונתן.
8: יפה, תודה רבה בינתיים. פשחה, אנחנו כמובן נשוב אליך בהמשך המהדורה. 13 מפגשים היו עד כה בין ישראל לאוסטריה. המאזן עומד על 6 ניצחונות לאוסטרים, 3 לישראל ו4 תוצאות תיקו. הנה תזכורת לכמה מפגשים היסטוריים, חלקם מרגשים מאוד, חלקם כואבים.
13: רביבו מחזיר את הכדור לבן

0: Miami 10. Wow. Alba Stein, Austria.
1: אנחנו חוזרים ללינץ, אוסטריה, והפעם נאמר שלום וערב טוב לצוות היקר שישדר את המשחק, עמיחי שפיגלר, אלי גוטמן. אז יש כאמור שלום לכם. בואו נתחיל עם ההרכב והמפתחות לניצחון.
2: ערב טוב יונתן, וי גייטס, גוטמן.
3: אלסין אורדונג.
2: יפה. אז יש הרכב, שחק כבר פרסם אותו אתמול, כל השחקנים כבר יודעים, אין הפתעות גדולות. אתה שלם ממה שרן בן שמעון עושה?
3: כן, שלם לחלוטין.
2: שלושת הפרצים.
3: שלושת הפרצים, אני מקווה שנעמוד בפרץ, אבל כמו שאני מכיר את יונתן, יונתן זה כדורגל התקפי, אז זה מלהיב וזה נוצץ לבוא ולהתחיל לדבר על החלק הקדמי. כך הוא פתח את המהדורה עם אבו פרחי, עם מנור סולומון, עם מנון החלילי, אוסקר גלוך. אבל אני בא ואני אומר לך, מיכאי, ויונתן צריך להקשיב לנו באולפן, שהסיפור של נבחרת ישראל הערב זה קודם כל לדעת לא לספוג. קודם כל לדעת להיות מחויבים למשחק ההגנה והלחץ, וזה מתחיל מאותו חלק קדמי נוצץ שיש לנבחרת שלנו.
2: יש לנו שני בלמים שלא שיחקו לדעתי אף פעם ביחד. סטויאנוב בסך הכל הופעה שלישית שלו בנבחרת, נחמיאס חוזר אחרי תקופה שהוא לא היה. אין מה לעשות, יש חיסורים ואלה הבלמים שרן בן שמעון מאמין בהם.
3: ומאוד אהבתי את הגישה של רן בן שמעון, לא חסר אף אחד, אלה שני הבלמים, אבל שני הבלמים האלה יצטרכו את העזרה, גם של שני המגינים, גם של מזרחי בצד אחד, רביבו. ראיתי את המשחקים האחרונים שלו באלצ'ה, שיפור משמעותי בכל מה שקשור למיקום של מגן שמאלי במשחק ההגנה. דור פרץ פחות לעלות מאשר הוא עולה במכבי תל אביב, כי יש את אוסקר גלוך לפניו, וליאל פרץ, להיות השש שלנו.
2: אחראי.
3: לתת בדיוק לשני הבלמים האלה את השקט שיש שחקנים סביבם.
2: אז זאת נבחרת ישראל, יונתן. גוטמן רוצה קודם כל שקט, ומשם יבוא הרעש ההתקפי.
1: אלי הופתע, אבל אני די נוטה להסכים איתו, על אף ש... מתבקש שלא, אבל אני איתו לגמרי פה הגנתית, אין מה לומר. עמיחי, בוא נדבר רגע על אוסטריה, נבחרת שאנחנו מכירים טוב מהמונדיאל האחרון, אבל כפי שכבר אמרנו ושמענו וראינו עוד קודם, זו נבחרת כמעט חדשה, אבל אותו איש מקצוע מעולה מאחוריה, עם לא מעט כישרונות מעניינים.
2: הפרופסור קוראים לו כאן באוסטריה, למאמן הגרמני שלהם, רלף רנגניק. דיברנו על זה שדורות שלמים של מאמנים גדלו על ברכיו. נבחרת, בוא נגיד, לא חדשה לגמרי, אבל עם הרבה שמות חדשים וכמה ותיקים משמעותיים שלא יהיו פה.
3: נכון, אבל את רלף רנגניק זה לא מעניין, עם כל הכבוד לסאביצר ולארנאוטוביץ', הוא מעניין אותו השחקנים שנמצאים כאן. והוא דורש מהשחקנים האלה להיות מאוד מאוד מתואמים. אתה תראה נבחרת אוסטרית לוחצת, מתואם.
2: כי זה הסגנון שלו.
3: אתה תראה נבחרת אוסטרית יורדת לעמדות הגנה מאוד מאוד קרובים אחד לשני.
2: מבחינת המערך הוא אוהב לשחק 4, 2, 3 ו-1.
3: אז אני רוצה להתמקד בשני הרוטוויילרים במרכז השדה. אלה שני שחקנים, גם שלאגר שמשחק בנוטינגהאם פורסט. זה שני שחקנים שבסופו של דבר הם יהיו להם עימותים עם אליאל פרץ ודור פרץ.
2: זה יהיה מפתח מאוד רציני.
3: סייפלד ושלאגר, אלה שני השחקנים המשמעותיים. וכמובן בחלק הקדמי יש לו, בוא, 1.93 מטר גובה.
2: ועל הספסל יונתן קלאיג'יץ' 2 מטרים גובה. הם בשקט היו יכולים גם להשתתף בדיון של היורוליג היום.
1: בדיוק, אלי סער, הוא מחכה ונרש.
3: זהו, אז גרגוויץ' לא מעניין אותו היורוליג, הוא מעניין אותו להיות שם ברחבה של נחמיאס. בסופו של דבר, הכדורים שהוגבו מהצדדים, וצריכים להיות מאוד מרוכזים בכדורים האלה, ולהיות מוכנים לכדור שני. כמו שאני רואה פה את קר הדשא, הוא מאוד מאוד קצוץ. כי אני קולט כבר שהולך להיות פה גשם, ומאוד מאוד משמעותי התגובה לכדור שני.
2: אז אם הזכרת את אלי סער, יונתן, אז הוא בטח זוכר את מרקוביץ', הילד הצעיר מאוסטריה וינה, שהבקיע והדיח את ביתר ירושלים מהקונפרנס ליג. אז גם הוא מחכה להזדמנות.

0: הזדמנות שלו על הספסל, שמות מעניינים, ציפייה גדולה כאן, כן. באוסטריה, לפתוח קמפיין טוב, אבל אנחנו, אתה יודע, מתעסקים בעצמנו ורוצים לעשות
1: לגמרי,
0: את שלנו.
1: לגמרי, לנו יש שלושה פרצים, להם יש שני שלגרים, הקשר ששיחק אז עם מונס והזכרתם, והשוער החלש ששיחק עם אוסקר, נו?
0: והשוער שלא משחק עכשיו, הוא שוער מחליף, הוא עבר בקיץ נכון. לוורדר ברמן, לכן גם רנגניק הביא שני שוערים צעירים, שיכול להיות שבהמשך השבוע הוא ייתן להם הזדמנות, מעניין. אבל היום שלאגר פותח, והלוואי שהוא יהיה חלש כמו שאתה אומר.
2: יש להם צפי שלאגר, אחד במרכז שדה ואחד כן. בשאר, ואין קרבה משפחתית ביניהם.
1: אין קרבה משפחתית, או שמשפחה נפוץ, משפחה ענפה מה שנקרא. טוב, תשמעו, במשחקים של לאסק, האצטדיון הזה תמיד מלא כ-20,000 מקומות, אווירה טובה. אני מניח שבמשחק נבחרת צפויה אווירה דומה?
0: לגמרי. באופן טבעי, האצטדיון הלאומי הגדול נמצא בעיר בירה, בווינה, באנסט אפל סטדיום. כבר לשם נמכרו ליום ראשון למשחק מול קוסובו כל 50,000 הכרטיסים. הם יחזרו לשם, אבל הם רוצים להגיע גם למקומות אחרים. ופה זה אצטדיון ביתי מאוד. כמו שיונתן אמר, במשחקים של לאסק זו אווירה משוגעת. אני מניח שזה מה שמצפה לנו גם הערב.
2: וגם יש להם הצלחה לא מבוטלת לנבחרת האוסטרית.
0: הם לא הפסידו פה.
2: כאן באצטדיון. יש להם פה 6 משחקים, יונתן, 5 ניצחונות וטקו.
1: יאללה, זה הזמן שלכם לשנות המאזן.
0: זה גם עליו נצטרך להתגבר.
1: על הרייפייזן ארנה אנחנו בעזרת השם נגבור בעדיבותכם ובעזרתכם ובתיווך שלכם. עמיחי גוטמן, תודה רבה, בהצלחה בהמשך הערב. אנחנו כמובן נשתמע ונהיה איתכם מאוחר יותר. תודה.
3: We're very excited to open the league. We know that we play against a team that has a lot of experience. Play a pole basketball. קשה לדעת למה לצפות. בעצם אנחנו יודעים. עונה תראו לי מאוד אינטנסיבית.
4: פעמי המדר עכשיו, לדיב הפולומה, עולה שלשה במעבר.
5: We're excited, and I think everyone should be excited.
1: כן, חג יורוליג שמח, עונה חדשה יוצאת לדרך ממש עוד מעט, ולשם כך צירפנו אותך. אלי שר, שלום, העניינים?
6: אהלן, ערב טוב, זה באמת סוג של, אנחנו בין חגים, אז אפשר לומר חג שמח גם על היורוליג.
1: יפה, אם אתה מאשר, אז כך יהיה. בוא נתחיל עם הפועל תל אביב, שמתחילה את דרכה בעוד פחות משעה. סופיה, ביין, מינכן. על פניו, הפועל תל אביב פייבוריטית למשחק הזה?
6: הפועל תל אביב פייבוריטית, ואנחנו יודעים מה קורה בספורט המקצועני בתקופה האחרונה. אתה אחרי בומבה שקיבלת, אתה בא להגיב. ויהיה מעניין לראות...
1: בומבה, אתה מדבר על הסופרקאפ?
6: לדרבי, אין ספק, זה חתיכת בומבה. גם אם זה בשמונה בבוקר, כביכול, לא משנה. היה אימונים ארוכים, השחקנים קיבלו על ההתחלה סתירה. עופר ינאי אומר שכל בומבה כזאת הופך את הקבוצה ליותר טובה. אשרי המאמין. בסיטואציה הזאת, אבל הפוטב תבוא היום להגיב ולהגיב מהר, וכמובן עם הסגל הרחב שלה, אומנם בלי קופי שפצוע, אבל אין ספק שהפועל פייבוריטית, אבל מצד שני צריך לזכור, קבוצה שהקצה אותה שנה שעברה פה ביד אליהו, עם רוקס יוקובטי, שיהיה מעניין לראות איך הוא חוזר אחרי שנה שהיה בחוץ עם אותה פציעת ברך במשחק הנבחרת, ואחד השחקנים האהובים עליי ביותר, יונתן, שאני אומר, ותמיד תשים עליו עין, אנדי אופסט. אנדי אופסט זה הקליעה הכי, הפיור הכי שוטר שיש באירופה, ואם הפועל תל אביב לא תבוא אליו, הכי מוכנה שיכולה להיות, הוא יכול לעקוץ אותה שוב ושוב.
1: מבטיח לעקוב, ובוא נחזור לפועל תל אביב, ולמה שיש לה להציע, זה אלייג'ה בריינט, כמובן כולנו מכירים, הוא היה האיש בעונה כן. שעברה. מי מתלווה אליו בשנה הזו?
6: אלייג'ה בריינט, ברגע שהוא לא היה, אז הפועל תל אביב הפסידה, כולל אותו משחק נגד ביירן, שעליו דיברנו. השנה בריינט תמיד חשוב בהפועל תל אביב, אבל אני חושב שווסילי מיצ'יץ' בעונה שנייה שלו, במיוחד כשאין לו בקאפ שהוא כל כך דומיננטי כמו קריס ג'ונס, שיש לו את תומאס סטורנסקי, אבל סטורנסקי אנחנו יודעים כבר בשלהי הקריירה שלו, אני גם לא רואה את סטורנסקי משחק 2 משחקים בשבוע, ווסילי מיצ'יץ' ההשפעה שלו השנה תהיה צריכה להיות הרבה יותר חשובה, אני לא מדבר על שקי הכסף שהוא סוחב איתם והוא משחק איתם, אלא העובדה שהוא הרכז, הוא הדומיננטי, הוא צריך לסחוב את הפועל תל אביב למקומות יותר גבוהים, ואין לו השנה מקום למרווח של טעויות כמו שנה שעברה שאנחנו יודעים.

0: חוזים, שנה ראשונה, פועל, חזרת מה-NBA, לא מספיק חד, אז וסילי מיצ'יץ' השנה כבר אין לו שום תירוץ כדי להוביל את הפועל תל אביב למקומות שהיא רוצה להיות בהם.
1: הוא איש המפתח שלך. בוא נחצה את הקווים למכבי תל אביב. הערב 10, וילרבן, אבל עוד קודם לכן אנחנו מתבשרים על הערכת החוזה לרומן סורקין.
0: שמע, אני מאוד אוהב את רומן. רומן הוא באמת, בהגדרה האיטלקית, אתה אוהב את הביטוי הזה, פרסונה פרבנה.
1: בטח.
0: תמיד יחתום לילד, תמיד יצטלם, תמיד יגיד שלום, תמיד...
1: ממש.
0: שמע, באמת, שמע, מאוד התבקש שאם מחתימים את ים הדר על 2 מיליון דולר, וכולם עוברים, רומן סורקין, שפרה לא מעט שטרות, שלא היה תואר מקומי שהוא לא היה דומיננטי, והיה נערך הפלייאוף האחרון, שבו שני הסלים שלו הביאו למכבי תל אביב אליפות. אז אם הוא קיבל 900 אלף דולר, אזור המיליון, וים הדר מקבל 2 מיליון, אני אהבתי את הגישה של רומן, הוא אמר, אני לא רוצה שיקראו לי שודד, עדיף לי שיקראו לי פרייר, מאשר שודד בטרנינג, אבל יש גבול כמה, יונתן כתוב על המצח, לא רק על המצח פרייר, אלא גם מאחור הפרייר. אז הוא התפשר, הבנתי על הסכום של 1.5 מיליון, שזה יפה, לא להגיד אני רוצה דולר יותר מים הדר, וכל הכבוד רומן. יוצאים לדרך אחרת מבחינתו, כאילו שהוא רגוע, ואני חושב שרומן סורקין ימשיך להיות האס של מכבי תל אביב בכל הקשור למשחק הפנים שלה.
1: יאללה, אז בואו נדבר באמת על המשחק. כאמור, הם בליון מול וילרבן. על פניו, פתיחה שאמורה להיות נוחה?
0: על פניו, באמת סוג של יריבה בהזמנה, כי צריך להיות, זכור, וילרבן התיימרה להיות בקיץ. הקבוצה שפורצת את מסגרות השכר, לא היה קבוצה כזאת עם תקציב בצרפת, התחייבו להביא את השחקנים הכי גדולים ביורוליג, אבל פתאום התברר שאחד הספונסרים יש עליו איזושהי עננה, הרשויות בצרפת לא אישרו, ופתאום הקבוצה חזרה לממדיה הצנועים, אמנם עם מאמן שהוא שם גדול, טוני פארקר, אמנם עם פאטי מילס, שידוע לנו, שחקן נבחרת אוסטרליה, קלעי נהדר.
1: הוא האיש
0: שצריך לשים על הוויין, כי אם הוא יבוא חד היום ולא יתייחסו אליו טוב, הוא יכול באמת, כמו אנדי אופסט, לשגע את מכבי תל אביב, אבל בסך הכל, אם מכבי תל אביב לא מנצחת, זה באמת חתיכת סתירה לכוונות ההשתפרות של השנה.
1: טוב, שהן פחות מעניינות אותנו מן הסתם, בטח לא הערב. טוב, בסופו של דבר, כאמור, היורוליג חוזר, וזה גם אומר שערוץ הקיבוץ חוזר עם ערימות של כדורסל משובח. בוא נעיף רבת רגע לרשימת המשחקים, וביניהם מה אתה מסמן.
0: קודם כל, כמובן, משחק אש, ריאל מדריד שזכתה עכשיו בטורניר דובאי, חוזרת לדובאי, אני לא יודע, יונתן אולי בגלל יום כיפור היא לא יצאה מדובאי, אבל אני מזמין שחזרה לשם.
1: זו הסיבה.
0: כן, זו הסיבה. אבל שים לב למשחק שאני רוצה לשים עליו יד, הכוכב האדום בלגרד נגד ז'לגיריס. ז'לגיריס עם תקציב ענק של 28 מיליון יורו, הכוכב האדום בלגרד, עם קריס ג'ונס, עם ג'ונתן מוטלי, מאוד מעניין האווירה היום. אוברדוביץ' באוואקה, כן, אבל זה פריז, נכון, אוקיי. נכון, אוברדוביץ' באוואקה, אני מסכים איתך, אבל בסך הכל, שוב, הליגה הכי אינטנסיבית, הליגה, בשבילי הליגה מספר אחת בעולם, אבל בוא נאמר כך, אני מתפשר על זה שהיא הליגה השנייה טבעה בטבעה בעולם, יוצאת היום לדרך, כל דקה חוויה, כל סל תענוג, אל תפספסו.
1: לא נפספס, ובהחלט הצלחת לעורר את התיאבון, תודה רבה אלי.
0: שורות טובות.
1: בגיל 41 ושבעה חודשים, קריסטיאנו רונלדו פותח קמפיין נוסף עם נבחרת פורטוגל, לא יאמן, כמובן מחזיקי גביע האומות, וינסו להגן על התואר שלהם במשחק הראשון הערב מול ויילס. רגע לפני, במסיבת העיתונאים, הכוכב הפורטוגלי ישב וסיפק כמה הצהרות מעניינות, אז הנה, קבלו את רונלדו, ושלא שמעתם אותו הרבה זמן. אורי טרים הכתבה.
2: After the World Cup, did you consider stepping away in any point or was it...
3: Yes, I do. Of course, I'm always thinking in my decisions, my future, present also. I'm a thinker. You have to think everything.
4: רגע, לפני שהוא מתחיל קמפיין חדש עם נבחרת פורטוגל, קריסטיאנו רונלדו שפך את הלב במסיבת עיתונאים. עד כמה קרוב היה להודיע על פרישה מהמדים הלאומיים, ומה הוא חושב על הביקורות נגדו.
3: The critics always will be there. Football is that. Even when you do it the right things, the people criticize you. Imagine when you do it the wrong things. I know what I am. I know what I do to be here. I know what I do to have this successful that I have.
4: קריסטיאנו יודע שיש מי שכבר רוצים לראות את הסלסאו ממשיכה בלעדיו. אמרו שהוא רק מפריע לנבחרת, ובכל זאת, גם בגיל 41 הוא לא מתכוון לתת למבקרים לקבוע מתי יגיע הסוף שלו.
3: I know why especially the young kids love Cristiano, because they saw me as example, and this is for me is the most important thing, and I will continue to do that even

0: when I'm retired in 10 years. So.
1: Cristiano Ronaldo! He's done it again!
2: כולם היו בטוחים שאחרי המונדיאל האחרון באמריקה, רונלדו ייפרד מהנבחרת, אבל מינוי המאמן החדש, ז'ורז'ה ז'זוס, שינה את התוכניות. CR7 הבין שהוא עדיין רצוי, ובעיקר, עדיין מאמין שיש לו מה לתת.
0: A conversation with our president, with our coach. They count with me. I still believe that I'm able to help the national team to reach what they want. I think I can give to the national team my support, not only through the goals, but also outside the football.
3: Decent one, and it's headed home. Cristiano Ronaldo breaks the deadlock for Al Nassr.
2: עד שיפרוש, בעוד 10 שנים כפי שהתלוצץ, לשחקן שכבש 979 שערים באחת הקריירות המפוארות בתולדות המשחק, נותר עוד חלום אחד להגשים.
4: יש מרקר גול מיל פלו Al Nassr או נה סלסון נשינל?
0: סב זה חשבו אשתה.
4: פלו סלסון, קלאר.
0: קלאר. Claro, para mim era, como diz o Mister uns dias atrás, era a cereja no topo do bolo. Marcar uma gol mil na seleção era o culminar de algo. Mais uma história bonita. Não era definitiva, mas era uma história bonita. Oxalá, Inxalá.
5: כן, סיפור שלא נגמר. לפני סיום אנחנו חוזרים ללינץ, אוסטריה, העדכונים אחרונים, פשחה, גם על השחקנים שנוקחו מהסגל וגם קצת על האווירה. האם יש אוהדים ישראלים שיגיעו לראות מקרוב את הנבחרת?
6: כן, יונתן, כסך הכל 300 אוהדים ישראלים אמורים להגיע לכאן, בזמן שאתה שומע, אתה יודע, את ענייני הסאונד ככה שנבחנים. רגע לפני שריקת הפתיחה בעוד מספר שעות. דיברת על העניין המקצועי, אז נבחרת ישראל תחסר היום שני שחקנים שנמצאים, צריך לומר, על הנייר, ככאלה שיכולים להיכנס לרוטציה בקלות. גם חמד אבו פני וגם עומרי גנדלמן, שניהם פצועים. אגב, הגיעו לנבחרת פצועים, זה לא שנפצעו אתמול באימון המסכם. אבו פני עבר צילום, מדובר בקרע במפסעה ולכן כבר שוחרר מהנבחרת. גנדלמן, אנחנו יודעים, כבר תקופה ארוכה סובל מכאבים בברך, אבל הוא דורש להישאר. הוא מאמין גם בעצמו וגם בצוות הרפואי שבהחלט יוכלו להכשיר אותו למשחקים הבאים, ומעניין יהיה לראות אותו במידה והוא ישחק, בטח לאור כל המצב שלו בלצ'ה האיטלקית. הנבחרת שלנו בעוד קצת יותר משעה וחצי תגיע לכאן. קצת יעלו על הדשא, ולאחר מכן שיחה אחרונה, אבל אפשר להגיד חד משמעית שיושב ראש ההתאחדות לכדורגל שינו זוארץ מדבר גם הוא עם השחקנים יונתן, ואומר זה משימת חייכם. אתם בהחלט מסוגלים לעשות את זה, אנחנו מאמינים בכם. גם אצל שינו זוארץ והאנשים האחרים כאן שנמצאים איתם ההתאחדות לכדורגל, יש תחושה מאוד מאוד אופטימית לקראת המשחק. הלוואי וגם בסוף הערב הזה נחייך רגע לפני שחג הסוכות ייכנס אלינו, יונתן.
5: הלוואי, הלוואי, פשחה. יופי, שיהיה בהצלחה רבה בערב, בשידור, ובעיקר כמובן על הדשא, תודה לך. וכאן אנחנו בעצם מסיימים. מיד אחרינו אולפן היורוליג לקראת הפועל תל אביב מול ביין מינכן, גם ב9 אולפן יורוליג לקראת מכבי תל אביב מול וילרבן. זה קורה ב5 פלוס, כמובן, כל ההכנות האחרונות לקראת משחק הנבחרת בכדורגל מול אוסטריה, שקראת פתיחה שם ב10:15 וב7:15, ערוץ הקיבוץ של הליגה הלאומית ב5 פלוס. וואו, איזה יום עמוס, וזה עוד לא נגמר, כי בחצות הגיעה המהדורה המרכזית לסיכום היום העמוס הזה. שיהיה בהצלחה לכולם, אלן ישראל.

0: בחסות
1: BYD.
2: BYD בימי מחירות חגיגיים על נבחרת ההיברידיות חשמליות ונבחרת החשמליות.
3: לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקיר, יש רק אחד עם כושר הסתרה סופר גריל, טמבור.
4: ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12 וחצי.
5: כשיש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, אתם יכולים להיות רגועים כל החופשה.
6: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
7: עכשיו בנאוטיקה, 50% הנחה.

0: נאוטיקה, inspired by the sea.
1: בנקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
2: I didn't know you had dandruff.
3: I don't.
4: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
5: חדש, חדש, חדש, חדש. נתוני מסחר בזמן אמת ובחינם באפליקציית הבורסה לניירות ערך.
6: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
7: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
8: תראו מה מחכה לכם בסוכה של ערוץ הספורט. בשבע, הפועל תל אביב פותחת עונת יורוליג ומכוונת הכי גבוה שאפשר. וגם ארבעה משחקים מהליגה הלאומית בכדורגל בשידור ישיר. ב-9:45 נבחרת ישראל בכדורגל מתחילה את הדרך ליורו מול אוסטריה החזקה. ומכבי תל אביב החדשה בהופעת בכורה ביורוליג. ב-11:45 חדשות הספורט, חמישי הגדול, הערב החל משבע, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל, אנחנו משדרים דרמה.
9: In the land of fire, we have the unique thrill ahead of us of the Baku City Circuit.
10: This is the Azerbaijan Grand Prix.
11: Formula One goes racing on the streets. He's in the wall, he's out of the race.
9: We are racing next to the 12th century city walls, which always provides a challenge.
11: Side by side, punchy stuff. And contact! Max Verstappen wins.
12: Yes. Oh, they're up on this ball race, guys.
8: פורמולה אחת בקו, מחר ובשבת, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
13: אירופה, המקום שבו כדורסל הוא הרבה יותר ממשחק. הוא תשוקה, הוא דרמה, הוא השקט שלפני הסערה. לכל עיר יש אופי, כל ארנה מספרת סיפור. יורוליג 2026, הכוכבים, המסורת, זה מול זה, רק הטובים ביותר מול הטובים ביותר. עונת היורוליג 2026 עם מכבי והפועל תל אביב, הערב החל משבע, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל, אנחנו משדרים דרמה.
14: בקטנה לשיפוטכם, ביחו באיזה מקום הנבחרת תסיים בקמפיין ליגת האומות. מספר אחת, בשני המקומות הראשונים. מספר שתיים, במקום השלישי. מספר שלוש, במקום האחרון. שיחו את בחירתכם את המילה בקטנה למסנג'ר של ערוץ הספורט, אחד מכם יזכה בפרס, מתנה.
15: הו, מאמא, יש גם צ'יפס. הבסטי החדש של השניצל שלכם. מאמא צ'יפס.
16: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר, זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
17: 86. בירה הולנדית חזקה. עכשיו, במהדורה מוגבלת.
18: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
19: ג'ל גילוח אקסטרה מויסטר, לתוספת לחות אינטנסיבית, להזנת אור הפנים ולגילוח מושלם.
20: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
21: זהו, קריין, עכשיו אתה יכול.
22: Don't Fang and Voya Days, ימי מחירות מיוחדים לסוכות.
23: מזרחי תפרות זה שירות מניפיק.
24: מניפיק.
23: זה מה שאמרתי.
25: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
26: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
8: EuroLeague, brought to you by...
27: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
28: טמבור גבס, הבחירה הקלה. טמבור.
29: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור, בית השקעות.
30: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
31: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב לפני שאתה מקבל מספרת.
32: לובינסקי טרייד אנד ליס.
33: פינקי פנסיה דיגיטלית 100% אובייקטיבית. פנסיה אובייקטיבית היא פנסיה טובה יותר.
23: אזרח התפרות זה שירות מניפיק.

0: שיק.
1: זה מה שאמרתי.
2: זהו, קריין, עכשיו אתה יכול.
3: דונגפנג אנד וויה דייז, ימי מחירות מיוחדים לסוכות.
4: לתת משהו מיוחד למי שאתם אוהבים. סחובוי, מאז 1920.
5: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
6: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
7: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.
8: ועכשיו, סוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל.
9: איחרנו! הסוכל מוביל התחיל!
10: ליגת ווינר?
11: יש!
10: טופס ווינר?
11: יש!
12: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח?
13: לזה קוראים ווין ווין. פיקדון של בנק ירושלים. גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
14: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
15: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
16: לי קופר ג'ינס. ניו קולקשן. לי קופר. תמדוד. תבין.
17: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma. Probably the best beer in the world.
18: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך. חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
19: כנסיית המבחן בעונה שעברה עכשיו, זה כבר מתגלגל על הלשון. עונת יורוליג חדשה, עם שתי נציגות ישראליות, תצא לדרך הערב. הראשונה לעלות על הפרקט הערב היא הפועל תל אביב. חמושה בסגל שלו פחות מ-23 שחקנים. היא תארח הערב את בייר מינכן, במטרה אחת, לשחזר את מה שקרה בעונה שעברה, ואולי גם לעשות פיינל פור. מיד לאחר מכן תעלה ותבוא מכבי תל אביב, שגם היא עשתה מספר מהלכים מסקרנים הקיץ כדי לשוב לטופ האירופי. והערב ניסוי כלים ראשון מול וילרבן. אחרי המתנה ארוכה עונת היורוליג סוף סוף נפתחת עם שתי נציגות כחול לבן ועם חלומות גדולים על הפרק. אולפן היורוליג, בואו נתחיל.

0: devotion. ברוכים הבאים לאולפן היורוליג, עונה חדשה, ציפיות חדשות, הפועל תל אביב אחת שכבר עומדת רעבה אחרי עונת בכורה היסטורית ביורוליג שהסתיימה בפלייאוף מול ריאל. האדומים חוזרים למפעל הטוב ביבשת. גם השנה הווניו ה-8888 ארנה בסופיה בבולגריה שישמש בית להפועל תל אביב עד החזרה בתקווה אמירה ארצה. שלום לכם, ברוכים הבאים לאולפן היורוליג שלנו. התגעגענו אליכם, כמובן, זה הווניו של הפועל תל אביב. מיד אנחנו גם נהיה עם אולפן מקדים לחבורה של עודד קאטה, שתפגוש מאוחר יותר הערב את וילרבן. שלום, עופר שלח.
1: שלום, שלום.
0: שלום, גור שלף.
2: ערב טוב, חבר'ה.
0: שלום, ליאור אליהו, ערב טוב, חבר'ה. אני עקבתי אחריכם, שלא תחשבו, שמחה שלא הלכת לפוליטיקה, עופר. שמחה שאתה כמובן כאן ולא הלכת להפועל תל אביב. ואני שמחה שחזרת מהיאכטות, ליאור אליהו.
1: בדיוק.
0: ואגב, גם לי היו לא מעט הצעות, שתדעו, אבל יש פה אולפן, אולפן לנהל, ויש לנו עונה מרגשת לפנינו. עופר, בוא נתחיל עם הפועל תל אביב. אתה יודע, שאלת מיליון הדולר, ראינו את הפועל בשבוע שעבר, חוטפת.
1: מיליון דולר בפועל זה...
0: בדיוק, זה לא הרבה במיוחד. בדיוק, אז אנחנו זוכרים את ה-20 שהיא חטפה ממכבי תל אביב. לאיזה עונה הולכת החבורה האדומה?
1: לא, אין בהפועל תל אביב, אנחנו נדבר על זה בהמשך, אין קורלציה ואין הרבה בכלל קשר למה שקרה, שהוא סוגיה בבניית הקבוצה של הפועל תל אביב, לבין מה שאנחנו נראה היום. הפועל תל אביב בא, ואני רוצה להזכיר, בעונה שעברה, פתיחת העונה של הפועל תל אביב, זה מה שעשה בסופו של דבר את הפלייאוף. היא ניצחה בשישה משבעה המשחקים הראשונים שלה, זה היה הסיפור שלה, אז היא באה עם הדבר הזה, עם לקחים מהעונה שעברה, לאו דווקא כאלה שבהכרח כולנו מסכימים איתם. גם על זה נדבר, ובהחלט עם סגל שיש בו טיפול בכמה נקודות חולשה שהיו להפועל, גם על זה נדבר.
0: לגמרי, בוא ניגע במכבי תל אביב, עודד קאטה שמר ברעיונות, אני קיבלתי מהנהלה.
2: אני לא רוצה הפועל אבל.
0: מיד נגיע להפועל, יש לנו חצי שעה, רק הפועל תל אביב, רק דימיטרי סיטודיס, אבל בוא ניגע במכבי תל אביב. אתה יודע, עודד קאטה שמר ברעיונות, אני קיבלתי מהנהלה את מה שרציתי. לדעתך, אתה מנתח את הסגל, יש פה את מה שצריך כדי לעשות פלייאוף?
2: ראשית, הסגל של מכבי תל אביב נראה הרבה יותר טוב ממה שהוא נראה היה בקיצים הקודמים, או בתחילת עונות יורו קודמות. אני חושב הדבר הכי חשוב, מלבד זה שהצליחו באמת להשאיר שחקנים משמעותיים,

0: ולהביא כאלה ואחרים, עוד ניגע בזה אחר כך, אבל אולי הדבר הכי חשוב מבחינת מכבי תל אביב זה ההמשכיות. ההמשכיות של שחקנים א' ששיחקו שנה שעברה ולפני שנתיים, ב' שחזרו כמו בונזי קולסון, ושחקנים אחרים שיצטרכו להכניס את עצמם לסיטואציה, לשיטה של מכבי תל אביב. כרגע זה נראה טוב, כל שנה בקיץ בתקופה הזאת זה נראה טוב, בוא נראה איך זה יתפתח.
1: ליאור, אתה מנתח את הפועל, אתה מנתח את מכבי, מי לדעתך יותר מוכנה לעונה הזו?
2: אני דווקא חושב שבטוטל מכבי תל אביב מאוד מעניינת, בטח ביחס לשנה שעברה. ישבנו בשנה שעברה בזמן הזה ואמרנו שמכבי תל אביב אולי אחרי הרבה שנים לא מכוונת אפילו גבוה. זה היה נראה מההתחלה שזה הולך למקום לא טוב. הפועל תל אביב נבנתה מאוד עמוקה עם מסכת הזרים שלה. זה בעניין הזה.
1: יש לנו אורות לאווירה, כמו כן. שאתם רואים. בדיוק,
2: אפקטים
1: מרהיבים. שעדאון, בדיוק.
2: אבל אני חושב שבסך הכל מכבי תל אביב נבנתה השנה באופן מאוד מאוזן, הרבה יותר עמוקה משנה שעברה. ואני צופה לה דווקא עתיד טוב, היא עוד פעם, היא לא עמוקה כמו הפועל תל אביב, בטח לא במסכת הזרים של 11 זרים, אבל קבוצה מאוד מאוד מעניינת.
1: טוב חבר'ה, עם כל הכבוד לכולכם, תמיד נחמד איתכם, אבל הכי נחמד עם הפרופסור, עם עודד אלפרין, הוא יכין אותנו לעונת היורוליג, בבקשה, עם המדריך המושלם שלו.
3: אם לא יקרה משהו בלתי צפוי, עונת היורוליג הקרובה תהיה האחרונה בפורמט שאנחנו מכירים, גם אם בהגדלת הליגה באופן עצמאי, או בשילוב ידיים של היורוליג עם ה-NBA. מה שהיה, לא יהיה עוד. אז לפחות בינתיים נתענג על המוכר והאהוב. 20 קבוצות, 19 מהן, היו פה בעונה שעברה. בשיקטש, פינליסטית היורוקאפ בפנים, קיבוק, הזוכה ביורוקאפ ויתרה, ומונקו על שלל הבעיות הכלכליות שלה בדרך להיעלם ממפת הכדוסה. עונה שנייה ברציפות ששתי ישראליות יעטרו את המפעל הבכיר של היבשת. הפועל תל אביב שהרוויחה את מקומה עם העלייה לפלייאוף, ומכבי תל אביב מהמשוריינות של היורוליג מראשית דרכה. בתחילת העונה לצערנו, הן שוב יעשו מחוץ לישראל, בתקווה שבמהרה שתיהן יחזרו לארח כאן, בהיכל מנור המבטחים. בעקבות הזכייה של אולימפיאקוס ביורוליג, מרוץ החימוש באתונה יצא מפרופורציות. פנתינייקוס עם הקאמבק המרגש של אוברדוביץ', יחד עם רכש מרשים בדמותם של סילבן פרנסיסקו וגרשון יבוסלה. ריאל מדריד בפורמט חדש עם המשחק האטרקטיבי של פדרו מרטינז, ולנצ'ונס חובר מחדש למולדת עם ז'אל גיריסקובנה, דובאי שהכניסה את היד עוד יותר עמוק לכיס, ועוד לא הזכרנו את פנרבחשה והנדולו, ולנסיה שתנסה לשחזר את העונה הגדולה בתולדותיה, הניסיון של הסרביות לחזור לטופ, וזה רק על קצה המזלג. אז הגיע הזמן להניח מאחור את הקשיים בקיץ והתחזיות לעתיד. זה הזמן של הכדורסל הכי טוב ביבשת, לחזור אל המקדש.
4: יודעת, יש משפט ידוע שאם אתה לוקח שחקן של, אני לא יודע מה, 300 אלף דולר ומשלם לו מיליון, הוא לא בהכרח משחק יותר טוב. ביורוליג של היום צריך להוציא הרבה יותר כסף בשביל להישאר באותו מקום. זאת המציאות הכלכלית, היא רק תחמיר. ככל שה-NBA נכנס לאירופה, אז הכסף שעודד מתאר הוא מטורף. האם הוא גם יתרגם לרמה יותר טובה? עוד אנחנו צריכים לראות.
0: הדברים יכולים לא רק ליורוליג, לחיים בכלל.
2: כן, לא, הדולר נמוך, אבל, לא, אבל רגע של רצינות, אני חושב שאם עושים את ההשוואה של הסכומים של היום, סטנדו מהרום מסור כסוגר מיליון וחצי דולר, או ים, דברים, אנחנו נדבר על זה בהמשך, או ים הדר שסוגר באזור ה-2.5, אם עושים את זה בהשוואה לשחקנים של הטופ של אז, אז זה די מיישר קו, אני חושב שדווקא מיישר קו מאוחר. זה כבר שיחה קצת יותר עמוקה, אולי מבחינה כלכלית, אבל אני חושב שדווקא עכשיו הכדורסל מיישר קו עם יוקר המחיה שיגדל בכל העולם.
1: בהמשך הליינאפ אנחנו נדבר כמובן על השווי של ליאור אליהו, אם הוא היה עכשיו שחקן פעיל בהפועל או מכבי תל אביב. סתם, אני כמובן צוחקת, אבל זהו, הגיע הזמן כמובן לצלול להפועל תל אביב. האדומים של איתודי סרגיל קחו אותנו בשנים האחרונות לקיצים מעניינים. אז בוא נעיף מבט על הקיץ האדום.
5: סורקין לשלוש מהפינה! סורקין! זהו זה! מכבי תל אביב, אלופה!
6: מושגת ים הדר סוף סוף נסגר סופי.
7: יגיע למכבי תל אביב לקבל כ2 מיליון דולר לעונה למשך 3 שנות עם אופציה לשנתיים נוספות.
8: תמיר בלאט, חותם ל3 שנים בהפועל תל אביב.
9: קדין קרינגטון חתם רשמית בהפועל תל אביב.
10: תומר סטורנסקי יש עוד גארד בהפועל תל אביב. ג'ייקוב טופין, זה השם חותם.
7: ובסוף הגיע לכאן שחקן NBA מוכח.
11: רגע לפני משחק הסופרקאפ החברתי מול היריבה העברית הצהובה ביום חמישי הקרוב. הפועל תל אביב, כי לוקחת חלק בטורניר קליגר הבינלאומי.
12: הפועל תל אביב מנצחת את ביירן מינכן, 85-77, זוכה בטורניר ההכנה בקליגר.
13: הצהובים והאדומים נפגשים לניסוי כלים אחרון על רטוב. לקראת המשימות שלהן בארץ ומחוצה לה.
14: יש את פלטין, רצת המגרש ולא נזר.

0: הפועל תל אביב 83 והתואר הראשון לעונת 26-27 הוא צהוב.
1: זו נורת הזרה להפועל תל אביב.
2: Obviously we need to bounce back thinking and also analyzing the last official game we have played we're very excited. Kiss me before
3: you go. זה היה הקיץ של הפועל תל אביב, ואופסר היו לא מעט סימני שאלה בעמדה מספר אחת בשנה שעברה, ועדיין הפועל ממשיכה לתת המפתחות לווסה וסיליה מיציץ'.
4: כן, לא רק היו סימני, אולי העזיבה הבולטת היא העזיבה של קריס ג'ונס, שלאורך רוב השנה היה בעצם הרכז המוביל של הפועל תל אביב, למרות שהוא בא מהספסל, ומיציץ', שאתה יודעת, היו לו כביכול נסיבות מקלות בעונה שעברה, בא מסרביה, בא מה-NBA וכן הלאה, הם לא קיימות עכשיו, אז אנחנו לא ראינו הרבה ממיציץ' בקדם העונה, הוא החמיץ את טורניר בקליירי, מה שראינו היה בדרבי מול מכבי, ראינו אותו עם דברים שהיו אופייניים לו גם בעונה הקודמת, פתיחה נהדרת, הרבה אסיסטים, זה שמיציץ' מושל גדול כולנו יודעים, אבל אז הרבה מאוד הסתבכויות ואיבודי כדור, וסגנון המשחק של איתודי, שבעצם האחד אמור לייצר מצבים בעצמו, אמור להיות זה שפותר את הבעיות שלו, לא עושה טוב למיציץ' ולא עושה טוב גם לחבר שלו, לבקורט של הפועל תל אביב, שזה בריין, ששוב, לא שיחק, אגב, בעיניי עובדה מחד, בשלושת המשחקים האחרונים, מיציץ' ובריין דקה על המגרש לא היו ביחד, וזה הבקורט הפותח של הפועל, אז גם בריין מנסה לעשות זה מטורניר קליירי, מנסה לעשות הרבה מאוד דברים, מנסה לעשות אותם לבד כתוצאה מזה עיבודי כדור. הפועל תל אביב, תכף נראה את הנתונים, הפועל תל אביב הייתה קבוצה עם הרבה מאוד נתונים בעייתיים בעיבודי כדור, ביחס בינה ובין היריבות, בחטיפות, בהגעה לקו כתוצאה מזה. בוא נגיד שהמבחן של וסה מיציץ' יהיה גם ביכולת להוביל את הפועל תל אביב כמנהיג, גם ביכולת לצמצם את הדבר הזה. מה שכן גור, הביאו לו עוזר, שאולי בניגוד לג'ונס בעונה שעברה, יודע טוב מאוד את מקומו.
5: סטורנסקי בעניין הזה הוא ממש ההפך הגמור מקריס ג'ונס. קריס ג'ונס היה בלא מעט משחקים מוציא לפועל של הפועל תל אביב, הציל את הפועל תל אביב כמה קליות מכריעות. סטורנסקי הוא לא זה, הוא לא שחקן של אחד על אחד, הוא שחקן קבוצתי, הוא שחקן שבאכן יכול לעשות את השחקנים של ידו יותר טובים ממה שעשה קריס ג'ונס, למרות שאנחנו זוכרים את קריס ג'ונס עם משחקים של מסירות נהדרות, אבל בעיקר נקודות. סטורנסקי הוא לא זה, הוא שחקן של 6-8 נקודות, 10-12 במקרה הטוב, אבל שליטה בקצב, גארד גבוה, שזה מה שאיתודי סואב כמו מיציץ', כמו אלייג'ה בריין, גארד שיכול לעזור בריבאונד ובקבלת החלטות, אבל זה ההפך הגמור מקריס ג'ונס. אני לא יודע עד כמה זה משדרג את הפועל תל אביב בעמדה מספר אחת, אבל ניסיון יש שם, גודל יש.
3: לתמיר בלט יש מקום בקו האחורי הזה?
6: אני לא יודע לגבי היורוליג, זו שאלה גם בעקבות כל הסיטואציה של הלחץ של הפועל תל אביב שרוצה לסיים בין שש הראשונות ולהישאר בתמונת היורוליג גם לשנה הבאה. זה יש שם המון המון לחץ בעניין הזה, אני לא יודע כמה מקום יש שם, אבל בעניין של הליגה הישראלית אני חושב שלתמיר בלט יש מקום. כל מה שקרה עם תמיר בלט בקיץ האחרון, אני באופן אישי שיחקתי 17 שנים, אני מאז פרשתי כבר 5 שנים, אני לא זוכר דבר כזה, ששחקן חותם בטח בסכום כזה גדול, ויושב, אני מדבר עם אנשי הפועל תל אביב לפני הדרבי, אני שואל אותם, הוא מתאמן, אומרים לי, אנחנו לא רואים אותו, אז אני לא כל כך ברור מה קורה שם בכל הסיטואציה הזאת, אבל אני חושב שבסיטואציה של הפועל תל אביב, בליגה הישראלית, שאנחנו מסתכלים על מסכת
4: גם ביורוליג.
6: וגם ביורוליג אני חושב שיכול לתת 10-15 דקות, אבל אני רואה לך בטח ובטח
4: בוכה.
6: אני מסכים איתך, אבל בטח ובטח בליגה הישראלית, במסכת שיש 5 זרים בלבד יכולים להירשם בסופו של דבר, אין פה שום יתרון ל-11 הזרים שיש להפועל תל אביב, אז בסופו של דבר שיש מקום לתמיר בלט, בטח בליגה הישראלית, שחקן 6-7-8 בהפועל תל אביב, חד משמעית.
5: בסוף הכל מתכנס לאותה שאלה שאנחנו התחלנו לשאול אותה כבר בשנה שעברה, בתחילת העונה. האם בהפועל תל אביב מייצרים שתי קבוצות, האם יש הוראה או יש איזושהי החלטה או דעה שהיא רווחת בין כולם לזה שכרגע מתרכזים ביורוליג, ולמרות זה, למרות שכביכול מתרכזים ביורוליג, תמיר בלט כמו שאמר אופר הוא שחקן יורוליג מוכח, הוא עשה שנים ביורוליג ושנים טובות גם במכבי תל אביב וגם באלבה ברלין, ובעניין הזה אני חושב שהוא צריך להיות חלק מהסגל של הפועל תל אביב, נקודה, לא משנה איפה.
3: נמשיך כמובן אל עקוב אחרי הסיפור של תמיר בלט. בואו נצפין לעמדה מספר 4. גור, אני הקשבתי לכם לאורך העונה שעברה, אמרתם לי אין 4 בולט בהפועל תל אביב, אז הנה האדומים מנחיתים את

0: 40 ריבאונד, להגיד לכם שהוא שחקן הגנה כזה טוב, מה שאיתודיס מצפה, לא בטוח בכלל.
1: אופר, רק ניתן ניוז, קופי פצוע בשריר התאומים, יעדר בשלושה שבועות הקרובים, איך זה משפיע לדעתך על המארג של איתודיס?
2: אנחנו נראה את מי עושים איתודיס היום בשלוש, הוא יכול להתחיל עם בריינט בשלוש ובלקלין בחמישה, יכול להתחיל עם איש בעמדה מספר שלוש, אנחנו עוד נראה, אני אגיד משהו על ידי. העמדה מספר 4 היא עמדה, בטח אצל איתודיס, היא עמדה שנורא תלויה באחרים. ולידי בא ממילאנו, ששם אפשר להגיד הרבה דברים על מסינה. מסינה לדעתי הראשון באירופה ששחק עם סטרץ' פורים אמיתיים, סמודיש, מי שזוכר לפני הרבה מאוד שנים. בהפועל זה לא מפתיע אותי שהוא בקשיי הסתגלות, כי הסגנון של הפועל, כמעט העמדה מספר 4 זה בן אדם שעומד ומחכה. אם זה מה שיהיה, זק לידי שהוא מהארבעים הטובים באירופה, לא יבוא לידי הביטוי
0: שהוא תחיל. בסיטואציות מסוימות, מול קבוצות מסוימות, הוא יכול לזלוג גם בחמש, כמו שאנחנו רואים בקבוצות אחרות.
1: אז בוא נשמע אותו, את זק לידי, אלון אמסלם ואני ישבנו איתו.
3: שלושה מול שניים למתפרצת הזאת, וייס ללידי. ולידי מניח גם את זה, איזה שחקן.
4: It's a full circle moment.
3: לידי, עד הטבעת, לידי, סל בעבירה.
4: A lot of hard work, a lot of dedication.
3: לידי, זריקה קשה, אבל הוא שם אותה כמו גדול.
4: A lot of my routines were built there. It was the first year of my career, and I'm grateful for that time and those group of people that I worked with.
3: וככה מסיימים.
4: My main memory from Gilboa is going to the Kimball a lot. I like the Kimball. The food there was good. I would eat there all the time. It was amazing. And the view there was amazing too.
3: Zach Lidey! וואו, בטירוף, הוא רץ את המגרש. Zach Lidey, מכוון וקובר. Zach Lidey, מזמן לא הזכרנו את השם שלו. הבן אדם בשגעת.
5: What made you choose Hapoel Tel Aviv?
4: Ophir, Coach Etudis. They told me the goals that they had. To see the roster and to see the guys, I feel like I fit with this group like a glove.
5: What did Coach Etudis tell you about your role in Hapoel Tel Aviv this season?
4: I wouldn't even really say about what he told me. I would say just like what I do is I'm just a presence. I'm always there. I'll have all my teammates back. 24/7 worker, on and off the court, overly focused, overly prepared. And when I get on the floor, it's just flow. It's like Bruce Lee, just be like water.
5: Do you feel the pressure around this club?
4: Pressure is being a single mom and trying to provide for three kids. That's what my mom did. Basketball is a game, and I love this game. I will come and build a brotherhood with my teammates, build a brotherhood with the coaching staff, and we build a family, because at the end of the day, coming together and going through this process and struggling, it builds more character to make everything and to make the champagne sweeter in the end.
6: הפועל תל אביב ממשיכה להתחזק ולעבות את הסגל שלה. הערב יודיע על החתמת הגארד ג'קוב טופין.
7: היום הפעם של מקס היידינגר.
8: נעבור לסטורנסקי שחתם בהפועל תל אביב. אנחנו מדברים על אמיר קופי.
6: תמיר בלט חותם לשלוש שנים בהפועל תל אביב.
7: קדין קרינגטון חתם רשמית בהפועל תל אביב.
9: Do you know how many players you have in your roster?
4: I cannot tell you. 23? Oh my gosh. Elijah Bryant, Ish Wainwright, Dan Oturu, Ty Odiase. Oh, Bruno, yeah, Bruno. Oz, Guy, Palatine, Freddie B, Tamir, Black, Kadeem, Carrington. I pay attention to my teammates, man. That's what I do. Never been on a team with 23 players. This is a career. You have new experiences, new adjustments, and new things and new challenges to go forward.
5: You've lived in Sofia? Don't you rather be here in Tel Aviv?
4: Tel Aviv is one of the best places in the world to me. I love Tel Aviv. I think it's like a top five city in European aspects. But Sofia has been good too. Make the best of the situation of what's going on at the moment. You know.
9: Do you feel like this team has what it takes to go all the way?
4: We definitely have what it takes to reach the goal. We're still brand new right now. But as we become more connected as a group, from top to bottom in the organization, and we push and support and fight for our goals. That's how you go get it. You can't get it off of just reading names off of a page.

0: זה היה רכש החדש של הפועל תל אביב, זק לידי. ליאור, אתה חווית דבר שכזה? 23 שחקנים בסגל?
1: הוא גם בשוק מאחרי הרעיון היפה הזה. קודם כל לא, ואני יכול להגיד באופן אישי לשמחתי. בתקופה שלי ששיחקנו, היה משפט שאני אוהב להגיד מפעם לפעם, בקבוצה של 8 יש 8 מרוצים, בקבוצה של 10 יש 10 לא מרוצים. אוקיי, אז אני מבין שהכדורסל השתנה, והעומס של היורוליג הוא לא העומס שהיה ביורוליג בתקופה של גור ושלי, אבל עדיין, אני לא חושב של 23 שחקנים זה איזשהו משהו בריא לקבוצה. אני חושב שאם תשאלו אותי המספר הנכון, 15, 16, 17 שחקנים, לא יותר מזה, אנחנו רואים את זה גם כל קבוצות האחרות, שהן לא פחות טובות מהפועל תל אביב. זה בעניין הזה.
2: יש פה שחקנים שסתם החתימו אותם, יש פה שחקנים שלא יישארו פה אפילו לא חצי ליגה. סתמי, סתמי.
0: שימו לב, מה לא סתמי? הווינר שלנו, שימו לב למספרים, הם מאוד מאוד מרשימים הערב. 58% הפועל ב-8 ומעלה, 42. בייר מנצחת או תפסיד ב-7 ומטה, אופר?
3: תראי, 8 זה הרבה. גם למשחק שהפועל תל אביב מארחת וגם לסגל עדיף כמו שיש להפועל תל אביב, אבל אנחנו במשחק הראשון ואנחנו אופטימיים, אנחנו הולך על הפועל.
0: אופטימיים, לא גור?
2: אמרו לי קצר, אני הולך על הפועל, אבל לא ב-8 פלוס. הפועל מנצחת פחות מ-8.
0: ליאור, קצר?
1: אני הולך עם גור.
0: יאללה, אני רוצה להזמין אתכם לשחק בוויזה, בוויזה שלנו. בוחרים את החמישייה שלך, דעת ערוץ הספורט. כן, זה פנטזי גור. אתה רוצה לתת לנו אחד שתבחר בו מהפועל תל אביב? לך עם דנו טורו.
2: הולך.
0: השחקן היקר הולך. ביותר בפנטזי שלנו של ויזה, אז אתם גם יכולים לבחור את החמישייה שלכם ואולי תסקו בפרסים.
2: פנטזי
0: אז יאללה.
2: של ויזה.
0: נכון, אמת? פנטזי של ויזה. אני מזמינה אותך ביחד איתי, נבנה את החמישייה שלנו, לא לפני שנשחק כמובן את אופר שלח. גיל ברק מחכה לך באולפן. יאללה, הפועל תל אביב מול בייר מינכן. בהצלחה לחבורה של איתודיס.
4: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: נאום מוטיבציה כל קפטן יכול. מנהלי סניפים זמינים בוואטסאפ רק מספר אחת?
6: יכול!
7: וואי, איזה הצלה.
8: זה מה שבאתי להגיד עליך.
7: למה?
9: וולט, איזה הצלה.
10: עכשיו בנאוטיקה. 50% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea.
11: כל אוהד הפועל ישמח לאסיסט כזה. נתוני מסחר בזמן אמת באפליקציית הבורסה לניירות ערך.
12: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
13: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
14: קיה ספורטאז' ה-SUV הנמכר ביותר בישראל. עכשיו בגרסת פלאגין חדשה.
15: דפולט. עכשיו עם 3 שנות אחריות. ספיריט יבואה בשמי.
16: ערב טוב לכם, שנה טובה, חג, סוכות, שמח. פועל תל אביב, היא פותחת את עונת היורוליג שלה ושל עוד 19 קבוצות. למשחק שמוציא לדרך את המסע של כולן לעבר הפיינל פור וגביע היורוליג הנחשק. הלוקיישן הוא ה-8888 הארנה שבסופיה, בירת בולגריה, הבית הזמני לא זמני של האדומים מתל אביב. האורחת היא בייר ממינכן, מגרמניה, וההתרגשות גדולה לקראת תקופה מסעירה. הכדורסל הכי איכותי, תחרותי, הוא מהנה שיש ליבשת להציע. כל החבר'ה פה מעבר לזכוכית, האמונים והארוכים על השידור הזה עם אלון אמסלם וגיא לוינטרון, אחד עם גל בק ומרזל הגדול. אופר שלח כאן לצידי, אלן אופר.
17: להבדיל ממרזל הקטן, אתה אומר?
16: הקטן הוא גדול, כמעט כמו הגדול, והגדול היה גדול. הגדול היה ענק.
17: כן.
16: ערב פתיחת עונה, עד כמה יש יתרון לקבוצות עם סגלים שהשאירו לא מעט שחקנים ומאמנים מהעונה שעברה מטעמי חיבור וכימיה, או שכישרון, עומק ואפילו ביתיות ידברו חזק כבר מהמחזורים הראשונים.
17: תראה, בוא ניקח מההיסטוריה הקרובה של הפועל תל אביב. הפועל תל אביב של העונה שעברה הייתה קבוצה שחוברה לה יחדיו ממש לפני, במהלך הקיץ שלפני, ופתחה את העונה בסערה עם 6 ניצחונות ב-7 משחקים. זה בעצם מה שקבע את העונה של הפועל תל אביב במידה רבה. אז כישרון מדבר. הפעם יש להפועל תל אביב גם כישרון וגם סגל שהרבה ממנו נשאר.
16: זה פחות ביתיות.

0: כן, אבל לא היה לה רע בסופיה גם בעונה שעברה, גם על זה בטח ניגע בהמשך.
1: זה נכון, ראינו את הגרמנים עולים לפרקט, רק נאמר, שעד כמה שאנחנו מבינים, נילס גיפאי, קמר בולדווין ודוויין וושינגטון בחוץ.
0: כן, דוויין וושינגטון לא היה בכלל במשחקי ההכנה, אולי הרכש הכי נוצץ של הגרמנים.
1: לא רשום.
0: כן, לא היה פצוע ולא היה, קמר בולדווין שיחק מעט מאוד דקות, מי שכן חוזר, למרות שהוא לא רכש, אבל הוא לא היה כל העונה שעברה, וזה מאוד חשוב, זה רוק הסיקו בייקס.
1: אכן כן, מאוד משמעותי, זה אנחנו יודעים, עוד מהתקופה שלו בצהוב כחול. תל אביבי, פועל תל אביבי עם ההרכב החזק שלה, רובו ככולו קשיר, כמובן, כבר תקופה יותר מדי ארוכה, יותר מגינת, לצערנו לעוד כחודש, חודש ו... אבל... הפרצופים והשמות המוכרים, יחד עם הפנים והשמות המחזקים, הם כאן, הם ישחקו, וכולנו יודעים, כמו בכל סוג של ספורט, אתה יודע, אנחנו תמיד לוקחים את זה מטניס, את המערכה הראשונה שאתה מגיש, אתה תמיד רוצה, זה מאוד מאוד חשוב וקשה לנצח. משחק ראשון ביתי ביורוליג, לא חשוב מול מי, אתה רוצה לסמן על אבי, לא חשוב איך, האוהדים האלה שהגיעו, עד כמה שאנחנו מבינים, כמה מאות בודדות, אפילו קצת פחות, קצת יותר, אז אתה יודע בהמשך. והם רוצים להצטרף לחבר'ה האלה שבתמונה ולהגיד, אוקיי.
0: מחזק את מה שאתה אומר, קודם כל מי שחסר בהפועל תל אביב היום זה אמיר קופי, וזה אני מניח אפילו משנה את החמישייה שאיתודיס יעלה איתה, כי ראינו במשחקי ההכנה את קופי כאלמנט די קבוע בעמדה מספר 3. כשאנחנו רואים שוב שחקנים שנלמד להכיר אותם מי שלא עקב אחרי הפועל בקיץ, אבל לחזק את מה שאתה אומר, הפועל תל אביב פותחת את העונה שעברה פה באולם הזה בניצחון על ברצלונה, וזה במידה רבה נותן לה את הצעד הראשון, את הזינוק לתוך העונה האירופית המוצלחת שלה.
1: שנה שעברה 1-1 בין הקבוצות הללו, הפועל ניצחה בחוץ את ביירן במינכן 82-72, אלישה בריין תצטיין עם 18 נקודות, ואז הקבוצות נפגשו בהיכל ביד אליהו, ושם זה היה אחד המשחקים החלשים ביותר של הפועל תל אביב, העונה היא קלעה 64 נקודות בתל אביב, חטפה 79, 15 הפרש, איזיה מייק ואנדי אופסט הצטיינו בצד הגרמני. ההכנה של הפועל תל אביב, המשחקה האחרון בארץ היה הפסד בסופר קאפ הסופר חברתי למכבי תל אביב, גם זה משחק שהקבוצה לא תרצה לזכור, אבל לפני המשחק ההוא, 6-0 במשחקי ההכנה, תרצו לשאוב משם אנרגיות לקראת הערב.
0: כולל הניצחון במשחק ההכנה האחרון באירופה היה בקליארי על ביירן מינכן, אני לא יודע כמה הקבוצות באמת, אתה יודע, מתוך ידיעה שתוך שבוע, פחות משבועיים הן נפגשות במשחק האמיתי, כמה הן שמו את כל הקלפים על השולחן במשחק הזה, אבל הפועל תל אביב היא קבוצה יותר מוכשרת, היא קבוצה יותר עמוקה, היא קבוצה שאולי ההכנה שלה לא הייתה אידיאלית בכל המובנים, אבל היא לא הייתה פחות טובה משל ביירן מינכן, היא צריכה להיות הקבוצה העדיפה היום.
1: הייתה עדיפה בעונה שעברה, האם וסיל ימיציץ' במשחקו ה-270 ביורוליג, שזה יפה. כמו שכבר אמרתי, ביירן בעונה שעברה סיימה רק במקום ה-13, פועל תל אביב במקום ה-6 כידוע וכזכור. מעניין, מעניין יהיה לראות את העונה הזאת מתפתחת מבחינת שתי הקבוצות. זה לא סוד שמסמנים את הקבוצה הזו באדום בשמינייה ומעלה הראשונה, ועוד שהצפי לגבי המנחנאים אולי 8 הפוך. אז הנה החמישיות, אוסטין ויילי, אנחנו זוכרים אותו מהפועל ירושלים, נשאר אדום לבן של ביירן מינכן, יחד עם בושם, יחד עם נוריס, ג'סטי הולס, הולס וכמובן אנדי אופסט הגדול. היום.
0: אז אנדי אופסט, אנחנו נדבר, לא מגיע די היום מבחינת יכולת הכלייה שלו, בואו נראה את הפועל.
1: כן, מיציץ' ובריינט בעמדות 1 ו-2, ויינרייט ב-3, ניטי ב-4, וכמובן דנו טורו בעמדת הסנטר.
0: אז אישו אינרייט זז, מחליף את קופי בעצם בחמישייה שראינו ברוב משחקי ההכנה, מחליף אותו כ-3. לאורך כל העונה שעברה היה דיון משמעותי עם אישו אינרייט, שנתן הרבה דברים טובים בהגנה, לא תקוע בהתקפה, והתרומה ההתקפית שלו יורדת בגלל שהוא בעמדה מספר 4. אז הנה הוא מתחיל ב-3, בא אגב עם יכולת כליאה מאוד טובה מחוץ לקשת במשחקי ההכנה.
1: שני טורקים וספרדי עם המשרוקיות.
0: עלו למטוס והגיעו לסופיה.
1: אמין מוגלקו.

0: הוק הטורקי הוא השופט הבכיר בן ה-52, סרחיו סילבה מספרד בן 42, וחוסיין סליק, גם הוא טורקי, הצעיר שבחבורה בן 33, 150 משחקים לאנדי אופס על החגורה, מתוכם כמה משחקי סי שאף חובב כדורסל לא ישכח, בטח בכל מה שקשור לזריקות ממרחק. עונת היורוליג 26-27 יוצאת לדרך. הפועל תל אביב מארחת בסופיה את ביירן מינכן. הגרמנים בלבן עם הכדור הראשון. ובהצלחה לכולם. תקנו שם את השעון למטה, עכשיו הכל בסדר. ואפשר לראות שלגרמנים נשארו עוד 5 שניות לעשות פה סל. הולכים לוויילי בצבע הטיה אחת. ומגיע שם אוטורו כדי אולי לשפשף עם הציפורניים. לוודא שהכדור הראשון של הגרמנים לא ייכנס.
1: כן, בעיקר אנחנו מכירים את יכולת הסיום הדי מוגבלת של וויילי מתחת לסל. אתה מרחיק אותו אפילו חצי מטר החוצה. יש לך יתרון.
0: לייג'ה בריינט מרים את הזריקה הראשונה של הפועל תל אביב בעונה הזו ביורוליג. גם היא הולכת החוצה. מה עושים הגרמנים? ג'סטוס הולץ עם הכדור עכשיו. גארד גבוה, הגיע לתוך הצבע, עושה יפה את ההטעיה, אבל אין לו תלאה, והנה זקי די, מוציא קדימה שלושה מול שלושה, לא רואה אף אחד, עכשיו משתף את החבר'ה, ולחבר'ה קוראים אלייג'ה בריינט. עושה לנעול שם על אופסט, מצליח לידי, עכשיו יחפור את דרכו, רק בשביל להוציא החוצה לוויינרייט, עם ההטעיה עם הזריקה. 0-2, הפועל תל אביב מחוץ לקשת, בתחילת המשחק הזה, נקודות עין.
1: כן, ראינו התקפת מעבר של הפועל, ובעונה שעברה אחת מנקודות החולשה של הפועל, הייתה שבהתקפות המעבר שלה לא היו יעילות. אפילו כשהיא השיגה כדור בחטיפה, לא נעשה יותר מדי מההתקפה הראשונה, גם פה נראה די מבולבל. בצד ההגנתי, הולץ, שחקן שדי מהסס לזרוק לסל, אז מיץ' יכול גם לעזור לאחרים.
0: בושן, גם הוא דואג להכתיב במשחק הזה כמו כולם עד עכשיו, אנחנו דקה ו-40 תכף פנימה. מיציץ' פיקן רול עם אוטורו, לא מצליח להכניס את הכדור פנימה, הוא מאבד כדור. אוטורו כמעט חותך בחזרה וזה לא צולח. אנחנו נסתכל ב... וואו, אנדי אופסט. זה אנדי אופסט היום. קאצ' אנד שוט, 1.5 מטר מחוץ לקשת.
1: בא לעונה הזאת עם משחקי הכנה איומים, אנדי אופסט. היה אחד מ-14 במשחקים האחרונים, אבל הוא כנראה שמר את זה לרגע האמיתי.
0: סוף שעון להתקפה של האדומים. אוטורו צריך לחשוב על שעון ה-24, חושב, מזהה, זה הוא צריך לעשות יותר. מה שיש לו בטאץ' לביג גיא שכזה, אין להרבה.
1: כן, הוא בדרך כלל אוהב להוביל את הכדור יותר קרוב לסל. וויילי, דבר אחד יש לו, זה גוף גדול.
0: אופסט! התחלנו לרשום, 2-2, אנדי אופסט.
1: והפועל חייבת להתייחס לזה שאנדי אופסט בא עם העין של הצלף, אתה לא יכול לשמור עליו בכזאת אדישות.
0: הולץ על מיציץ', נדבק אליו, מיציץ' לוקח אותו לסל, ומרוויח שתי זריקות עונשין. אנדי אופסט, יש לו לפחות שלושה אחת ב-33 מתוך 34 המשחקים האחרונים ביורוליג. שנה שעברה 3 או 2.9 שלשות בממוצע למשחק נכנסו לו, כן? הכי הרבה במפעל כמובן, ולא נשכח את השיא שלו בנובמבר 24, 11 שלשות נגד ברצלונה. וואו.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
3: כשאתה מספר אחת, כולם רואים את זה.
4: עכשיו, בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך. חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
5: שנה טובה. מנדינס, תבוא, נארגן אותך לחג.
6: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
7: תשאלו את תומר, מומחה
0: האתר של הומסנטר. זה פעמיים, ממיקה בונשין מיציץ'. שם את הפועל על 4 מול 6 של אנדי אופ. הנה עולה. עכשיו יוצאים חזק יותר מדי, אולי שניים, וואו, לאופסט, מה שמשאיר את וויילי חופשי, אבל יש מי ששומר וחוסם בצבע.
1: כל כך מאוסס וויילי במהלכים האלה.
0: עוד באירופה, מה שנקרא, עוד בירושלים.
1: עוד בירושלים אשר באירופה.
0: אין וואן?
1: לא, אחרי.
7: אבל עבירה של אופס זה משהו שהוא עבירה ורבע בשביל כל שחקן אחר.
1: כן, וזה לא רעיון רע להוריד את אישו אינרייט על אופס, הוא גם יכול לתקוף אותו לכיוון הסל. דודורו, אתה יודע, יש דבר כזה ניטור מהיר. אתה מגיע למעלה ומגיע מהר.
7: בואו תראי מחפש את שוויון, אולי אפילו יתרון, אנחנו שלוש דקות וקצת בתוך ההתמודדות. אולי שבריינט מול הולאס. לא צריך פיק אנד רול בשביל להיכנס לתוך הצבע ולשחרר את מיציץ' שוויתר על שלשה בשביל לקחת את אופס לסל, לעשות ההטייה, לפרגן לוויינרייט החופשי והקצר. הלוטור מנקה שם. מיציץ' קרוס אובר, פייד אווי קשוח. איכשהו וויינרייט, יש את הכדור הזה אדום, עכשיו הולכים פנימה כמו שצריך. אז זה אולי...
1: גישושים,
7: לא,
1: גישושים.
7: לא, גישושים כן, אבל זה אולי היתרון של הפועל תל אביב. הוא הולך לטוב בפנים, יש לה יתרון גודל וניסיון, והנה.
1: בעונה שעברה הפועל תל אביב לא הייתה קבוצת ריבאונד התקפה טובה. התוספת של אידי, למרות שהוא מתחיל רחוק מהסל, והרכב הגדול הזה עם וויינרייט בשלוש, בתוספת לזה שכל הגרדים של הפועל השנה הם גרדים גדולים, גם מיציץ' גרד גדול, גם בריינט, גם סטורנסקי שיבוא מהספסל, יכול לשפר את המצב הזה.
7: עבירה של בושם, עבירה שלישית כבר קבוצתית לביירן תוך שלוש דקות וקצת. לישה בריינט שם על הגב את אופס, מיציץ' עם התלישה, זה כבר קרוב יותר לסל, אבל לא נכנס לריבון של וואי.
1: משום מה, ויתר פעמיים על זריקות שלוש, די חופשיות, מיציץ'.
7: אוסטין ויילי, שוב, אוטורו מתערב שם. זו עבירה של ויילי, רביעית קבוצתית.
1: עד עכשיו החוליה החלשה בהתקפה של ויילי, והכדור עובר הרבה דרכו, אתה רואה? שהוא אמור להיות איזשהו ציר בהתקפה, לא יצא מזה הרבה עד עכשיו.
7: אני אפרגן לשומר שלו, אוטורו פשוט מפקיע לו, מציק לו, מסתיר לו, נוגע בכדורים. ארבע עבירות, את זה פועל תל אביב צריך לנצל עד סוף הרבע. הנה, יש שתי זריקות, כך צריך להיכנס, לסחוט, לסבך.
1: וגם החלטה טובה, הפועל מיד הולכת למהלך שהיה אולי הלכת והחימה שלה בעונה שעברה, זה הפיק אנד רול בבריינט לאותו.
7: עבירה שנייה לאוסטין ויילי. יורד לספסל, יואני סטימן הוותיק על הפרקט. סטימן היה מזוהה כל כך עם אלבה ברלין במשך שש עונות, עונה שעברה, שחק אותה ביפן. תורתי משמע אומרים. חוזר לגרמניה מולדתו.
1: זה כמובן מוריד מאוד מהמסה של ביירן מתחת לסל. אנחנו רגילים לראות את הפועל ברבעים הראשונים הולכת פעם אחרי פעם לאוטורו, אני מניח שאנחנו נראה את זה עכשיו.
7: לישה בריינט הראשונה שלו מדויקת, גם השנייה נוזל פנימה בשוויון 6, 4 מתוך ה-6 באו מקו העונשין עבור דודיסי, הולאס. אופסט עכשיו לוקח את אוטורו לסל. אנדי אופסט, זה ביירן מינכן עד עכשיו, כל השמונה שלו.
1: כן, אתה יודע, בניגוד לקבוצות שראינו משחקות נגד ביירן במשחקי ההכנה, הפועל לא עושה עבודה טובה בלמנוע ממנו את הכדור, וזה לא אפילו שאוטורו הולך לעצור את השלשה, הוא פשוט זה שנשאר על אנדי אופסט שיכול לעשות עכשיו שלוש נקודות בדרך הישנה.
7: רק בין 30, בעידן המודרני זה סי קריירה, סי פיק של הקריירה, אולי אפילו...
1: וואו!
7: כמה שנים שאתה בפיק כשאתה מגיע לגיל 30? הנה אחד שהיה בפיק שלו ועבר את גיל 30, מיציץ', וגם הוא נהנה מאיזושהי החטאה נדירה מקו העונשין של אופס. 8-6, ביירן, עוד כדור השלני של הפועל תל אביב מוציא קדימה לשלושה מול שניים את הלבנים, שהם מחזירים רעה תחת רעה.
1: הרבה טעויות של שתי הקבוצות, אבל אתה רואה בהפועל תל אביב את סוגיית ניהול המשחק שדיברנו עליה גם לפני המשחק. הרבה איבודים של בריינט ומיציץ' כתוצאה מהקפצה לתוך יער, כתוצאה מניסיון לעשות דברים בכוח, כתוצאה מחוסר שטף בהתקפה.
7: אוקס יוקוביידיס נכנס אצל הלבנים במקום אולץ, קצת יותר רכז מאולץ. זק לידי עם הכתפיים מיושר לסל, זה משהו שבהפועל תל אביב רוצים לראות. בטח שמחים על כדור חוזר התקפי, ועכשיו לידי, אדואן, עם הפאול. ושוויון.
1: בינתיים הסיפור של הפועל זה ריבאונד התקפה. עכשיו זה היה אישו אינרייט שבא וגנב את הכדור. הפועל, שתי הקבוצות כאמור לא ממש מאורגנות, אז מי שיותר רוצה הוא זה שלוקח את הכדור, הוא זה שמגיע לקו.
7: בסטטיסטיקה שלנו רשומים רק שני ריבאונדים כאלה, מרגיש יותר. אבל הנה הזדמנות לאדומים להוביל. עם זקליד, הנה זה קורה, 31, אחרי שנתיים במילאנו. שם את האדומים על 9 מול ה-8 של ביירן, בדיוק במחצית הרבע הראשון. הנה יוקובייטיס.
1: פה נעשה חילופים על אופס, כי הוא עובר על החסימות.
7: בושם, לוקח את האיש שלו לסל ובחתי. הריבון של זקלי די, הוא ממהר עכשיו, צריך להיזהר. חמישה לבנים מקיפים אותו, לא נזהר ולא כלום. נשלח אל הקו, לקח את כל ההגנה הגרמנית לדבר.
1: זה לא רק זה, אתה יודע, אנחנו תמיד מדברים לעשות עבירות טובות, לעצור מתפרצת, שאתה בארבע עבירות, גם כשלידי מקפיץ מצד אחד לצד שני, כולם מפחדים לתקוף אותו.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. עכשיו שלוש שנות אחריות. ספיריט יבוא בשביל.
8: מצטרפים ל-LG ונהנים מעד 50% הנחה. לא מקיף לרדת.
2: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חיוב לחמישה חדרים. באורלינק יהוד מונסון.
9: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קור ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
1: אנדי אופס פותח את המשחק הזה בשתי הפצצות, שוב, כאמור, אחרי תקופת הכנה לא טובה, ואופס זה מהקלעים, אנחנו מכירים כאלה לא מעט, שהם בצורות. שהוא, יש לו את אין הנמר, אף אחד לא יעצור אותו, זה גם מה שהוא מסתכל, ולכן היציאה אליו צריכה להיות הרבה הרבה יותר אגרסיבית. אתה רואה פה, טורו הולך אחורה, בריינט נתקע בחסימה, זה לא שש שלשות, מה אנחנו רואים, זה אותה שלשה שש פעמים, אבל אנדי אופס, כמו שאנחנו נראה תכף כשיעלו הנתונים, אתה חייב לקחת בחשבון גם את המנטליות שלו כקלאי, לא רק את זה שהוא, יש לו יד נהדר.
7: סטף קרי האירופאי, כך הוא מכונה, אני חושב שסטף קרי קינה אותו ככה.
1: מזכיר לך שהוא שם נדמה לי 4-4 לנבחרת ארצות הברית. באליפות העולם, זאת אומרת גם לא סטף אישית, אבל גם אלה טעמו מנחת זרור, ובשעה שעברה למכבי תל אביב, 8 שלשות בראש.
7: כאמור, נגד הפועל תל אביב ביד אליהו, היה טוב ויעיל, חלק מהניצחון המרשים של הגרמנים בתל אביב, וזקלי די, הוא הולך עכשיו אל קו העונשין. בעונה שעברה, 30 משחקים ממילאנו, 30 פעמים עלה בחמישייה של האיטלקים, 13 נקודות עם 51% ל-2, 50% ל-3, ו-82.5% מהקו. זה מה שזקלי די מביא לשולחן. כשאנחנו רואים למטה את הנתונים של אנדי אופסט. מרה.
1: כן, כשהוא חם, תיזהרו.
7: אחלה זקלי די, פותח טוב את המשחק הזה עם 4 נקודות. בינתיים שני ריבאונדים. אנחנו על 10-8. עוד אחת ללידי מקו העונשין. גם היא מדויקת, אנחנו על 11-8 הפועל תל אביב. אזכיר לכם, כל השמונה של הגרמנים, הידיים של מספר 13 על הגב, כדור אצלו עכשיו. אופס, טור מקבל אותו. זה הולך לטימן, דורס את דרכו לעבר שתי זריקות עונשין, ויינרייט מרים את היד.
1: ברנה שעברה, כשוויינרייט שיחק בארבע, הוא היה הרבה פעמים סוג של פרי סייפטי כזה בהגנה, היה מאחורי הסל. ותיקן טעויות של אחרים. פה בשלוש הוא מוצא את עצמו על שחקן רחוק מהסל. טימן לא המקפיץ הכי מעוקצה, אבל הוא מוציא משפר.
7: חוץ מהעונה האחרונה שלו ביפן, כל הקריירה בגרמניה, קרוב לבית.
1: השחקן נבחרת נהדר. כאן, בתוך כן. הדור הגדול הזה של הכדורסל הגרמני ברמת הנבחרות עם ההישגים העצומים.
7: כן, אליפות עולם, אליפות אירופה, מה שאתם רוצים. טימן, תקעק פעמיים. אנחנו עם מבט על אנטון גבל, 41, על הקווים של ביין. הנה מיציץ', שלא ראינו ממנו שום דבר מיוחד. דייג'ה בריין, קצר. כל הזרקות קצרות של הפועל תל אביב, 0-5 מחוץ לקשת עד עכשיו. הצד השני, אופס, עם החדירה, הוא כבר בסל. מה אני אגיד לך? 10 נקודות ב-6 דקות לאנדי אובסט. זה לא משהו. בריינט לאוטורו, יפה מאוד, אלייג'ה בריינט.

0: התנועה הנהדרת של אותו בלי כדור.
1: כן, זה מה שהפועל צריכה לעשות, זה מה שהיא עושה בדרך כלל בפתיחה של משחקים.
0: אופס, מוציא החוצה ליוקובייטיס, אוהב ללכת שמאלה, זה בדיוק מה שהוא עושה עכשיו, בשביל להשאיר את הכדור הזה לזריקה קשה מהפינה, שלא פוגשת כמעט שום דבר, והפועל רצה עכשיו. ניציץ'. חמישה לבנים מסביבו, הוא מגיע עד הטבעת בשביל לפרגן לאוטורו. זה וסילי מיציץ', זה דן אוטורו.
1: משהו מאוד מאוד רך בהגנה של ביירן, ורק בשתי ההתקפות האחרונות הפועל מתחילה לנצל את זה כמו שצריך עם חדירות לסל של בריינט ומיצי.
0: 6.5 ריבאונדים דן אוטורו, שעכשיו נרדם קצת ומשלם. לא ידיים, לעזור, לחזור. עשה לו משהו באמצע, ועד שהוא צריך להבין מה קורה. אנחנו על 15-14 הפועל תל אביב, 3 דקות לסיום הרבע הראשון.
1: וגם יוקובייטי, זה רמה אחרת של צייד, צד חולשות בהתקפה.
0: מיציץ' ולאוטורו עם הלוח. זה מסירה, אני ראש של ואסיס.
1: אני אומר לך, ההגנה של ביירן חדירה לגמרי, והפועל משום מה לא שיחקה על זה עד ההתקפות האחרונות.
0: גם יעשו שם פאולים כל הזמן, וילכו לקו כל הזמן עד סוף הרבע. זה צריכה להיות התוכנית של הפועל תל אביב. התוכנית של איטודיס, שתכף לעשות חילוף משולש. מיציץ' מקפיץ את יוקובייטיס, מטעה את כולם, ויינרייט מהפינה מוותר, אבל לוקח מהאלבו, אולי בגלל זה הוא מחטיא, אבל הנה עוד כדור חוזר התקפי, עוד ריבאונד התקפי אחד. הכדור יוצא החוצה למיציץ', לעוד 7 שניות בהתקפה הזאת. שוב מיציץ' לאוטור, שוב הולך פנימה, פעם הוא מחטיא עליה, ואין עבירה. הגרמנים יוצאים קדימה עם אובסט, אייג'ה מקריב. חילופים בשני הצדדים, תכף נראה מה אומר המשולש האדום. אני חושב שזמן הסטורנסקי בין היתר והבלייקני. הנה סטורנסקי, בלייקני ואודיאסי. זו השלישייה.
1: כן, אנחנו מכירים את איטודיס בדרך כלל משחק ברבע הראשון איזה 8 דקות עם החמישייה שלו. ועכשיו בוא נראה פעם ראשונה במשחק רשמי את שיתוף הפעולה בין סטורנסקי ובלייקני. בעונה שעברה הרבה מאוד מההצלחה של הפועל תל אביב היה הצמד ג'ונס בלייקני מהספסל. בוא נראה איך זה עובד עם סטורנסקי.
0: בוא נראה איך זה עובד גם בלי דן אוטורו, כי הוא יורד לספסל עם 8 נקודות ו7 כדורים חוזרים. מספרים נהדרים. איכשהו על הקסקס הגרמנים מצליחים להכניס את הכדור הזה, זהו יוקובייטיס. גם ג'רמן על הפרקט, וטימן, הרגע שהוא נכנס, איפה הוא ואיפה ויילי. 17-16 הפועל, אנחנו בתוך 2 דקות האחרונות של הרבע הראשון. תומאס סטורנסקי מגיע מברצלונה, ולוקח עכשיו את הגרמנים לסל, רק בשביל להוציא החוצה לבלייקני. כולם מכירים את הפולאפ שלו, עדיף את ג'רמן, מחזיר לו, ובלייקני חודר על רגל אחת, אין לו את זה. מה שיש עכשיו זה הזדמנות לגרמנים להפוך. הליטאי לטימן, חופשי יותר מדי, יוצא לו קצר. למזלנו, או למזל האדומים, חוץ מאובסט, החבר'ה בלבן מחטיאים מחוץ לקשת כבר 3.
1: כן, אתה חושב, אתה יודע, גיל, זה נראה כמו עוד אחד ממשחקי ההכנה, ממש, מבחינת שתי הקבוצות.
0: כן. חילופים, ניסיונות.
1: כן, ובעיקר שחקנים שנראים לא חדים.
0: זה גם אווירה ככה של נמנמת משהו. אולי בסופיה. תומאס סטורנסקי. אם היורוסטפ הזה מגיע קרוב, אבל מחטיא. והנה נקודות ראשונות. היורו ליג, להפועל תל אביב, מהידיים של ג'קוב טופין.
1: שוב ריבאונד התקפה.
0: השעברה באטלנטה הוקס, קצת בג'י ליג. שם את הפועל בפלוס 3, אנחנו בתוך הדקה האחרונה של הרבע הראשון, יוקובייטיס חצי מרחק, זה קצר. סטורנסקי עכשיו, ממהר, מחפש את האופציות. יש לו את בלייקני בפינה, יש לו בצד השני את טופין, הולך קרוב לג'רמן. עכשיו טופין בפינה, עם ההליכה שמאלה, עם ההטעיה ימינה, איזה יופי. יופי של כניסה של טופין למשחק. וזה 5 הפרש הפועל תל אביב, עם עוד כדור אחד לפחות עד סוף הרבע. 36 שניות לסיומו, 21-16, אדום.
2: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: וואי, הצלת אותי.
4: חשבתי שאתה לא סופג.
3: רק שניצלים.
2: וולט,
5: איזו הצלה.
6: אלדן מאחלת שנה טובה פלוס פלוס, שזה שנה טובה פלוס.

0: רכב חדש פלוס מחיר מעולה.
1: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר, זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
2: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנקיאב.
3: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
4: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
5: גלי, הולכים על זה ביחד.
6: בנקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
7: מרצדס בנס מחליפה תצוגה, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים.
8: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
9: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.
10: סוגיה מאוד מעניינת תהיה השלשות של הפועל תל אביב בעונה הזאת. הפועל תל אביב בעונה שעברה הייתה די מדויקת מהשלוש, אבל זרקה מעט מאוד. תכף אנחנו נראה את הנתונים מהקבוצות שזרקו הכי מעט ביורוליג, ולכן גם קלו הכי מעט ביורוליג. אבל מבין ארבעה השחקנים, גיד, שהיו מעל 38%, היחיד בהפועל תל אביב שנשאר זה בלייק, כל השאר עזבו. ויש פה שחקנים שיודעים לקלוע מהשלוש, זק לידי יודע לקלוע מהשלוש, יש שחקנים אלה שהגיעו, השאלה אם זה יבוא לידי ביטוי גם בצורת המשחק של הפועל, עד עכשיו, פתיחה לא טובה, 0-4.
11: עוד כדור אחד לכל קבוצה, לסיום הרבע הזה, הפועל תל אביב עם 21-16, תרצה לא לספוג עכשיו ולקלוע בפוזיישן הבא, נראה את ההגנה האדומה, יקובייטיס. הולך שמאלה כמעט תמיד באוטומט, עכשיו ימינה כי סגרו לו את השמאל ומהאלבו יוצא לו קצר. סטורנסקי, יש לו 20 שניות, מסדר תרגיל עם פואנטה.
10: כל קצר אצל קובייטיס אחרי יותר משנה שהוא לא שיחק כדורסל, זאת הייתה זריקת המאני שלו כשהוא היה במכבי תל אביב.
11: יוג'ין ג'רמן, סטורנסקי לבלייקלי, עכשיו יש כבר 4 שניות, עד שהעסק הזה התחיל לזוז, לא נשאר הרבה זמן, כשצ'סאפ נכנס אצל הגרמנים. לפני כמה שניות 4.3 מספיק זמן מסתדרים ככה לתרגיל אאוט הקלאסי במרובע הזה עם החסימות בטח מלמעלה למטה בלייקני 3 שניות 2 שניות בלייקני
10: כן, פתאום בלייקני נזכר למצוא מה קרה פה?
11: הפועל תל אביב יכולה לסמן וי על הרבע הראשון 10 נקודות לאנדי אובסט, כל שאר הגרמנים קצת טימן וזהו קולים רק 16 הגרמנים, הפועל תל אביב עם 21 אם היא תכפיל את זה ב-4 היא תהנה פה ממשחק נהדר
12: תכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר מתנת?
13: כל אוהד הפועל ישמח לאסיסט כזה נתוני מסחר בזמן אמת באפליקציית הבורסה לניירות ערך
14: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד חיילים אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך
15: חפשו הבינלאומי טופ טרייד MG4 אורבן החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה MG, made for more
16: כשיש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל אתם יכולים להיות רגועים כל החופשה
17: כל הניוז, בלי הפייק בחירות 2026 רק באפליקציית היום מתחברים לישראל, היום
18: ועכשיו סוכל מוביל עם מחירות מיוחדים בכל מוביל
19: נכרנו, הסוכל מוביל התחיל
20: לי קופר ג'ינס ניו קולקשן לי קופר תמדוד תבין
21: ביטוח הרכב של מגדל ככה עושים הגנה
22: טוב שואל
21: מגדל רואים רחוק
23: מימון רכב לוקחים ממקס ריבית תחרותית עד 100% מימון עד 99 תשלומים כוכבית 57-71
10: הנתון של הרבע הראשון, 13 ריבאונדים היו מתחת לסל של ביירן, 6 מהם לקחה הפועל תל אביב וגם עשתה מהם הרבה מאוד נקודות, זו בעצם הסיבה שהיא מובילה עד עכשיו, והפועל תל אביב בעונה שעברה הייתה קבוצת ריבאונד התקפה בינונית מאוד, כמו שאנחנו עוד מעט נראה, עוד פעם, יש רגליים לסברה שעם העלייה באתלטיות, העלייה בגודל, שמביאים איתם שחקנים כמו טופין, כמו לידי, זה יהיה יותר חזק אצלה, וזה כמובן סופר חשוב. אגב, גם במשחקים כאלה, כשכולם חלודים.
11: הנתון הבולט אינדיבידואלית, שייך לאיש הזה, דנו טורו, 8 נקודות, 7 ריבאונדים, מדד יעילות 16, לא רואה אף אחד ממטר. עד עכשיו, best performance, המספרים לפני כן.
10: השאלה היא כמובן אם זה יהיה, ואנחנו נראה את הנתונים האלה, שיש אוטורו של הרבע הראשון, ויש שלושת הרבעים הבאים, שהבעיה לא אוטורו, הבעיה השימוש פה.
11: תומאס סטורנסקי מתחיל את הרבע השני עבור הפועל תל אביב, אחרי 4 עונות בפרק.

0: ברצלונה. בלייק מזריקה קשה, קצת מכריח. ואנחנו מדברים כל הקיץ על זה שהליגה בטח למדה אותו, היורוליג, את הפולאפים האלה. יצטרך להמציא את עצמו מחדש, אני נניח, תוך כדי תנועה.
1: כן, רמי גם יכול להצביע לא טובה במשחקי ההכנה, עכשיו הוא...
0: ויילי! לא.
1: לא, טימן. גם במשחקי ההכנה של הפועל יכולת לא טובה של בלייקני, עכשיו אנחנו מכירים את בלייקני, הוא יוציא את עצמו מזה. זה רק צריך לעלות להפועל מינימום עד אז.
0: פרופו שלשות, פועל תל אביב 0-6. חפשת את הראשונה. עצי דקה בתוך הרבע השני, הכדור אצל ג'רמן, עוד אחד שאוהב את הסל, אוהב את הדברים האלה, הוא סקורר ודודיס, פסוק אש על המערכת. אולץ חזר. ג'סאפ, עוד קלעי נהדר, ודיאסי יוצא לב גבוה וחוזר לאיש שלו, צעדים.
1: צעדים, נכון.
0: שריקה עבירה, סוחט אותה אוסקר דה סילבה. עוד גרמני גדול, הוא וטימן זה כזה פרוטוטייפ די דומה של שחקן.
1: תראה את הג'רמן עכשיו טיפה מוריד את הגובה בעמדה מספר אחת, אבל תראה איזה חמישיות גדולות הפועל תל אביב מעמידה על המגרש. וזה גם מאפשר לך לעשות חילופים, והפועל משחקת הרבה הגנת חילופים, ולהישאר עם מצ'אפ סביר מבחינת הגודל.
0: אולץ. כדור הולך יפה מאוד לג'סאפ, זה... תנועה בלי כדור עם המומנטום, אי אפשר היה לעצור את השמאלי הזה. אני מניח את השתיים הנקודות של הרבע הזה עבור הגרמנים. ג'רמן, שוב בתוך הצבע, הוא יותר מהיר מכולם. ניסה להוציא כדור, יצא לו קצר, ובצד השני סטורנסקי יורב. רק בשביל שהכדור הזה יישאר גרמני. ג'סאפ, זה אוטומט, זה אוטומט. אמרנו אנדי אובסט, אז יש מחליף מהספסל,
1: כן.
0: גאנר.
1: כן, וג'רמן צריך ללמוד, אתה יודע, הוא שחק שנתיים האחרונות בסין. אז היורוליג זה לא סין, אתה נענש על כניסות עם הראש בקיר במזומן.
0: רק שתיים הכל תל אביב, 23-21. ג'סאפ כבר עם 5 רצופות. בלייקני. יופי של כדור לאודיאסי, אנד וואן. לא! פוסלים פה את הסל.
1: קודם כל יופי, באמת יופי של מסירה של בלייקני, היה חילוף, הוא קיבל את טימן.
0: אני חושב שהטענה הייתה להעבירה עוד לפני שהכדור הגיע לאודיאסי, ולכן אין פה קוטיניואשן. הנה פוקטמן, אפרופו גרמני ותיק, כבר בן 33 פלוס, 2.11 מטר, יודע ומכיר את הליגה ואת הקבוצה שלו.
1: בעונה שעברה היה די הערת אגב בהתקפה של ביירן, היה פחות מ-4 נקודות למשחק. לפי ההכנה, אצל גבל יש לו תפקיד יותר גדול.
0: טורנסקי נדחף קצת, יש לו הוציא כדור לבלייקני, עם הפולאפ שעליו דיברנו. עבירה שם תחת הסל של לוצ'יץ' שנכנס, אם פה בוותיקים.
1: יאסי עם הרבה מאוד מסה מתחת לסל, ופה אי אפשר כמובן להאשים את בלייקני על הזריקה, השעון הלך להיגמר.
0: אחד הוותיקים במפעל, ולדימיר לוצ'יץ', 37 פלוס, ואחד המחויבים לאותה קבוצה. אני חושב שרק זה בלבלים של סרחיו יויי כזה.
1: כן.
0: 12 עונות בביירן. הנה צ'ופי. זהו ג'רמן. מטר מחוץ לקשת. דווקא השלשה הראשונה במשחק היא הכי קשה מבחינת הזריקות. של האיש אתה פחות תצפה שיעיף כאלה.
1: לא, יש לו, הוא קלה בסין יותר מ-40%, אבל זה לא... זה לא משחק מול הגנות יותר טובות משל ביירן.
0: ומי שעושה את כל הנקודות של ביירן ברבע הזה, זה הבחור הזה, ג'סטין ג'סאפ, אנחנו מכירים אותו, שתף פעולה עם בן שרף באול, לפני שנתיים. באוסטרליה, איזו תקופה, בניו זילנד ברייקרס.
1: העונה שעברה, הכתיז זריקת עונשין אחת כל העונה.
0: שחקן, שחקן. יש לו 8 נקודות ברבע, זה ממש מזכיר את הפתיחה מבחינת הגרמנים על ידי אובסט. זה שלו עושה את אותה עבודה בדיוק. 2 מפרש, 26-24, פועל תל אביב. ג'רמן תקוע על הבייסליין, שחרר לאודיאסי. מחפש את בלייקני, מוצא אותו. בלייקני עם החדירה, יופי של תנועה בלי כדור של ג'ייקוב טופין.

0: שש לטופין. וארבע לקבוצה שלא תכף התוצאה תתעדכן בתחתית המסך. לייקני על הכדור החוזר, זה 28-24. אתם מבינים למה זה לא מתעדכן גם לא באתר, הנה עכשיו יתעדכן באתר. תכף גם על המסך שלכם, עשיתי שיעדכנו כבר ל-30, אבל זה לא קורה.
1: דני, אילה נהדרת של אודיאסי למטה, רק שבלייקני כבר חסר ביטחון בכלייה.
0: ג'סופ מחטיא, הכדור הזה אדום. נכון, מסבר של השופט.
1: הסבר הוא זה מה שראיתי.
0: כן, בדיוק, הייתי קרוב, הייתה לי זווית.
1: וזה מה שראיתי.
0: צ'אלנג'?
1: אתה רוצה לצ'אלנג', זה זכותך.
0: יש מבוא, בוא נראה. קשה לראות.
1: כן.
0: קשה לראות, אבל אם סטורנסקי ויתר ויכול היה לקחת את הכדור, כנראה שגם סטורנסקי ראה. אנטון ג'וול, מצ'כוסלובקיה, היה שחקן. איזה 17 שנים.
1: כולל בביירן.
0: בביירן, כן. ארבע עונות אחרונות שלו כשחקן היו במינכן. שנתיים אם אין באול, שנתיים בבמברג, והנה הופכים.
1: עכשיו, על סמך מה הפכו? אין איזה. אם זה מה שראית, זה מה שראית.
0: לא, יכול להיות ששני שופטים אחרים עושים וטו, אבל...
1: יכול להיות שאתה יודע, מה שאתה ראית בעניין השפת גוף של סטורנסקי והשחקנים של הפועל תל אביב, גם הם ראו, אז הם החליטו שהיה הפוך.
0: 28-24, התוצאה הנכונה, פוקמן מול אודיאסי. השאיר את זה לג'סאפ, סטורנסקי רודף אחריו, לא לג'סאפ, ללוצ'יץ', שצריכה לא מספיק טובה. ג'רמן ופוקמן רבים על הכדור.
1: ביניים.
0: כן.
1: אבל זה חלק מזה שהפועל תל אביב הרבה יותר קשוחה ואגרסיבית בגישה לכדור. מתחילת המשחק הזה אנחנו רואים את השחקנים של ביירן, רכי.
0: 30 סנטינים הבדל בין השניים. פעם היו רואים סנטין, לא? עם נון.
1: לא חושב.
0: לא?
1: לא יודע איפה.
0: אז זה רק אבא שלי, אתה אומר.
1: אולי אצלכם, כן.
0: סנטים.
1: אבל עצם להגיד סנטים במקום סנטימטרים, זה של פעם.
0: זה של פעם. יכול להיות בין 80 ו... אבי. הכדור הזה מגיע לג'סופ. שאחראי על כל התפוקה בארבע דקות של הגרמנים ברבע הזה. נאסה ינסן, מספר 8, הכדור אצלו, פוקמן לא מגיע לכדור הזה, לא ניתר אליו. הוא משלם את המחיר.
1: ינסן, דני, צעיר, בן 22, מוכשר, אבל...
0: די. ג'רמן! יאללה, יוג'ין ג'רמן. שתי שלשות, שתי השלשות היחידות של הפועל תל אביב, ויש לו 8 נקודות. בוא לאוטורו, לשים את הפועל על 31. ג'סאפ, אין לו. אודיאסי מנקה, פועל תל אביב יוצאת קדימה, מרגישה שאפשר עכשיו לייצר איזושהי בריחה. עכשיו, תוקף של אודיאסי. קח את...
1: לא, נראה לי של אודיאסי.
0: כן, אודיאסי לקח...
1: אתה יודע מה, מה, מה,
0: מה? מה, מה? מה אתם שורקים או מה אתה נכנס?
1: מה אתם קצת נתקע בו, כן, לא...
0: מה אתם שורקים?
1: לא נראה לי. אנדי אופס עוזר, גבל מתחיל להרגיש, אתה יודע,
0: גם אותו הוא עוזר, שני.
1: החבר'ה שלו לא קולים. שני חבר'ה קלו 16 מ-24 או יותר, אנחנו פה הסטטיסטיקה מתעדכנת.
0: שלושה שחקנים בלבד קלו.
1: כן.
0: ג'סאפ.
1: אופס.
0: אופס.
1: וטימן,
0: זהו. במינוס 7 הגרמנים, 24 מול 31, 5 דקות וחצי להפסקה. לוצ'יץ' חפש את אופס, בלייקני דבוק אליו, עכשיו הוא מקבל את אוטורו שחוזר, תכף חילוף כפול גם אצל ג'וול, תגבל, בושם חוזר יחד עם נוריס.
1: מרג'ון בושם הוא שחקן מעניין, וכשהוא התרגל לכדורסל האירופאי, אני חושב שאנחנו נראה סקורר עם יכולות, הנה נוריס שהגיע מברצלונה.
0: אחלה שחקן בעיניי נוריס.
1: לא יודע, לא ראינו את זה בברצלונה, אני חייב להגיד.
0: מבחינת הפוטנציאל.
1: פוטנציאל, כן, אתה מסתכל עליו, הוא ארוך, הוא ארוך, והוא אתלט.
0: צעיר.
1: קולע כמעט 40% ל3, לא... לא נתן את זה ברצלונה לגמרי.
0: אופסט. שלושה? לא, רק 2. וואו. וגם דרגת קושי מאוד גבוהה. רק 2 הוא מקבל פה, אבל הוא כבר על 12. 31-26, הנה התוצאה, תכף תתעדכן, יפה.

0: ג'רמן, לא מדויק. גם זה הולך חוצה. אובסט, אובסט. אין לו, אבל אף אחד לא סוגר את פוקסמן. יש פה ארבע רצופות של הגרמנים, זה מספיק לאיטודיס בשביל לקחת פסק זמן. 31-28 עדיין הפועל, אבל אם הייתה תחושה שהיא יכולה לברוח לאיזה דו ספרתי, זה עוד לא קורה.
1: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: סלמה החצי, קונצרט.
3: מאזדה CX-5 חדשה?
2: מאסטרפיס. לחן קאצ'י.
4: בעסק שלכם, כל רגע הוא מאני טיים.
5: אז במאני טיים, חשבון עסקי של ישראכרט.
6: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב לפני שאתה מקבל מספרת.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma, probably the best beer in the world.
9: עכשיו בטימברלן, 50% הנחה. טימברלן.
10: לזה קוראים ווין ווין. פיקדון של בנק ירושלים. גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
11: ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
12: I didn't know you had dandruff.
13: I don't.
11: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
14: וואי, איזו הצלה.
15: זה מה שבאתי להגיד עליך.
14: למה?
11: וולט.
16: איזו הצלה.
17: דיברתי בסוף הרבע הראשון על תופעת אוטורו. בתחילת משחקים, הפועל תל אביב הולכת לדן אוטורו, שכשהוא רענן, אין מי שיעצור אותו בכל היורוליג, אבל אתה רואה את התפוקה יחסית לשאר הרבעים. אז בסדר, רבע שני הוא משחק פחות, אבל זה מאוד בלט גם ברבע הרביעי, ואגב, גם במשחקי ההכנה, זרק יותר ברבע הראשון מאשר בכל שאר הרבעים יחד. לאורך כל העונה שעברה, הייתה שאלה של האיזון, איך אתה מקבל את אוטורו לקראת סוף משחק, יעיל כמו בהתחלה? בוא נראה אם איטודיס במשחק הזה מתחיל להביא פתרונות.
0: מעל 10 נקודות וחמישה ריבאונדים בששת משחקי היורוליג האחרונים שלו, הוא לגמרי שם, כי ריבאונדים כבר יש לו 7. איטודיס הוא צריך עוד צמד להגיע למספרים הללו עוד במחצית הראשונה. עברה על אלייג'ה בריינט של בושאמפ, אמרנו בחור צעיר, בן 22 בסך הכל, קצת בפילדלפיה בעונה שעברה, לפני כן עבר בין הקליפרס לניקס לג'י ליג.
17: ראיתי איזה רעיון איתו, דיבר על שורשיו, איך נקרא לזה, האמריקאים ילידים.
0: אוקיי.
17: השחקנים המעטים שאתה רואה כאלה, על כמה הוא גאה בהם.
0: מיציץ' גם הוא חזר, עכשיו משתף פעולה יחד עם סטורנסקי. עמדות 1-2, בלייק נירד לספסל, סטורנסקי. נימה לאוטורו, שהיה צריך לקחת את הכדור לסל חזק.
17: מסירה לא טובה, הוא תקע אותו, כמעט היה פה אופנסיב. הייתה מסירה לא טובה של סטורנסקי.
0: ינסן. לא מאשרים, לא מאשרים.
17: אבל ראינו בפתיחת המשחק את הולץ, ודיברתי על זה
0: שהולץ... כן מאשרים.
17: כן?
0: נתנו, נתנו.
17: בוא.
0: יש מבוא אולי לחשוב, אבל השופטים לא חושבים. פשוט מאשרים. של טובייס ינסן.
17: בתחילת המשחק ראינו שהולץ תקף את מיציץ' ואנחנו מכירים את הבעיה של מיציץ' יום הרגליים בהגנה, אבל הולץ הרבה יותר הססני בזריקה לסל. עכשיו ינסן לוקח אותו עד הסוף.
0: בצד 7-0 של הגרמנים שמים אותנו בשוויון 31. 4 דקות לשליש להפסקה, כדור אצל אלייג'ה בריינט. שם את האיש שלו על הגב, מנסה, מצליח לעבור על הבסיס. לתת לסטורנסקי, מיציץ' שטריקה קשה.
17: כן, אבל זה עבר יותר מדי זמן.
0: בושאמפ רוצה שלשה משלו. 10-0, זו הריצה של ביירן. תקועה הפועל תל אביב, מחפש את נקודות. הסק עומד. עכשיו הולכים לאוטורו בצבע, איזה סיבוב דן אוטורו, כמה שהוא מושר, באמת, הנה דיברנו על המספרים של ה-10-6.
17: רקטן, רקטן.
0: 3-3-3 להפסקה, נקודה לגרמנים, אופסטים 12. נתן את זה ליינסן. נעל חסימה פעמיים בשביל להרים את זה. יואו!
17: תן מה לעשות, זה...
0: כן, ולא יודע אם היה, או אולי לא יהיה כזה גאנר ביורוליג, באמת. איזה אוטומט, והנה כמעט איבוד כדור עכשיו. לא מנוצל הבלגן בהגנה של הגרמנים, בריינט מחצי מרחק. קשה של חמסת.
17: תתך השם של שחקן, זה יישמע לך מפה.

0: מפתיע, אבל שאם הוא היה ביורוליג היום היה כזה, והוא נולד בארץ. דורון ג'אמצ'י היה קלאסי כזה, קלאסי כזה, ברמה ב-CO, מהרמות הגבוהות בעולם.
1: מסכים, מסכים, מסכים. אופסט מול אוטורו. ינסן מסתבך, מועד. למה זה פאול, אומר מיציץ'.
0: לא, זה רגל.
1: לא.
0: לא, שהוא שם לו רגל.
1: מיציץ' אומר, וואלה, יותר אופנסיב מכל דבר. יותר אופנסיב מכל דבר. וההחלקה הוא לא השם עליה.
0: יותר אופנסיב.
1: הוא נפל.
0: כן, נכנס לתו פה הרגל, אבל
1: לא עשה פה שום דבר רע.
0: שום דבר.
1: מיציץ'. שום דבר אסור או פסול. בצד השני תהיה נזריקות עונשין, ומיציץ' מוחה גם מטודיס, אבל זה כבר היסטוריה.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ותוכלו לזכות בפרס.
3: כל אוהד הפועל ישמח לאסיסט כזה. נתוני מסחר בזמן אמת, באפליקציית הבורסה לניירות ערך.
4: עכשיו בנאוטיקה, 50% הנחה. נאוטיקה, אינספיירד בי דיסי.
5: עשרות אלפי אנשים כבר התקדמו לפינק ונהנים מפנסיה אובייקטיבית.
6: זה הכי אובייקטיבי, נתונים.
2: פיפל 05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
1: ביין קלה, 16 נקודות ברבע הראשון. היא כבר על 23 ברבע הזה. היא בפלוס 4, 2 דקות וחצי להפסקה. לישה בריין, תקוע, אוטורו. תקוע גם. מיציץ' כמעט מאבד, וגם הוא תקוע. ועכשיו הוא זורק בחוסר ברירה על ימין על בלייקני. תקפות לא טובות של הפועל תל אביב.
0: פשוט לא טובות. ומתחיל מאלייג'ה בן. מחזיק את הכדור אצלו הרבה יותר...
1: אופסט! כבר היה מוגזם. כדור מגיע לנוריס. גם הוא רוצה שלשה. עוד ריבונד התקפה לבן. בושם. דרך על הקו עד שתיים. בלייקני סוף סוף עושה לזה סוף. פחות משתי דקות להפסקה, פועל תל אביב רודפת עכשיו. הובילה 31-24. אולי עכשיו מיציץ', חזק מדי.
0: אתה רואה התקפות בשני הצדדים? בלי שום פואנטה. שחקנים מחזיקים את הכדור ואז זורקים לסל.
1: ובלגן בדקות האחרונות. בלגן הזה איכשהו עובד לטובת הגרמנים, כי יש לה את אנדי אופסט ויש לה את פוקמן שמרים שלושה עם הכתפיים מיושר. וזה כבר פסק זמן של איטודיס, כי מה שהגרמנים עושים פה ברבע הזה לא דומה למה שהם לא הצליחו לעשות ברבע הראשון. 42-35.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
7: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
8: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.
9: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, שהים הוא חלק מהמשפחה.
10: Let the perfect aroma take over. Comfort Zuma, probably the best beer in the world.
11: מרצדס בנס מחליפה תצוגה, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים.
12: You see everything, you communicate it, hey, we go into the scramble, funnel everything towards our five men, okay? Then have your hands up. First play, let's go into this, okay, with you. So we're gonna go like this, four, five, Andy, you will go out. Lucho, come into it, set it, okay, set it. I wouldn't even try to sleep unless he's way behind. Set it, boom, you go inside, you go back, pass it there, cut through Rokas, okay? And now we have this option, we have a stagger, stagger, boom. If they switch from the five man on Andy here, you slip inside, okay? Let's do it, come on. We have no more fouls to give, no more fouls to give.
1: קודם טענתי ואני מתנצל שגבל הוא צ'כי, לא, לא.
0: סלובקי.
1: סלובקי, אכן.
0: האמת שאמרת צ'כוסלובקי, אמרתי...
1: כן, צ'כוסלו.
0: ניתן לך, נחזיר אותך במנהרת הזמן.
1: לא יצא לי ביחד, אבל כן. אז מתנצל בפני האומה. סלובקית.
0: הגאה.
1: כן. איך יוצאים מפסק הזמן? לסגור טוב דקה ורבע של מחצית או של רבע שני, לא טובה, לא טוב של הפועל תל אביב. בוא נראה. מיציץ' חודך, חוצב, אבל את זה הוא עושה יפה. אם יש נקודת אור במחצית הזאת, שיתוף הפעולה בין השניים הללו, מיציץ' את אוטורו, שאוטורו כבר עם 12 נקודות, מיציץ' עם...

0: מול אוטורו, 5 שניות, יוקו בייטיס. מול אוטורו, לאוב, שזורק בזמן. קצר. מחצית ראשונה בעונת היורוליג הזו מסתיימת. פועל תל אביב קולעת ב-39 נקודות, אבל חוטפת 44, 17 מהן. לאיש שבתמונה, אנדי אובסט הגדול. בצד השני, דן אוטורו עם 12 נקודות ו-7 ריבאונדים. הוא הבולט במדעי הפועל תל אביב, שאומרת איפה היה הרבע הראשון ואיפה היינו ברבע השני.
1: ככלל, משחק מגומגם. ברבע הראשון, ריבאונד, ההתקפה ואוטורו החזיקו את הפועל. ברבע השני, נחלשה משני צידי המגרש, וגם לביירן התיישרה היד של כמה קלעים. פה אנחנו עומדים.
0: הסברים למה שהיה והכנה לקראת המחצית השנייה. כל זה באולפן המחצית שלנו. אנחנו יוצאים בשלב הזה להפסקה קצרצרה. מיד חוזרים עם ההסברים והניתוחים. 44, ביירן מינכן. 39 בלבד הפועל תל אביב אחרי 20 דקות. כבר חוזרים.
2: EuroLeague brought to you by Etihad Beyond Borders. Experience Abu Dhabi. Motorola. And BKT.
3: זוהי קריאה לכל השחקנים הישראלים המגיעים מלונדון, אמסטרדם, אלצ'ה, בלגרד, סאות'המפטון, תל אביב, ארצות הברית. היעד הסופי שלכם, יורו 2028.
4: ערוץ הספורט מציג סולומון, דניאל פרץ, אוסקר, רביבו, אבו פני, דור פרץ, חלייבי, תורג'מן, בריבו והחברים בכחול לבן פותחים את קמפיין ליגת האומות 2026. הערב ישראל מגיעה למשחק חוץ באוסטריה, ובראשון ישראל פוגשת את אירלנד ומדינה שלמה מחזיקה להם אצבעות. ליגת האומות הערב ובראשון, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו
3: משדרים דרמה,

0: טוב לדעת שדימיטרי סיטודיס הוא אחד משני מאמנים יוונים שזכה ביורוליג על הקווים. סיטודיס עשה זאת עם צסקה מוסקבה ב-2016 ו-2019, בעוד יורגוס ברצוקס זכה בתואר הנכסף עם אולימפיאקוס ב-2013 וגם בשנה החולפת. כי טוב לדעת.
1: EuroLeague, brought to you by...
2: לפי פעילות שאנחנו התחלנו אותה אחרי 7 באוקטובר. אנחנו רוצים כמה שיותר לגרום לילדים האלה לעשות את הכדורסל ואת כל הדברים שהם אוהבים פה בעוטף, במקום שמרגיש שוב קצת כמו בית.
3: אני שם את הנעליים, עולה לפרקט, וזהו, כל הפחדים, החששות כבר בצד.
4: הספורטף הוא פרויקט משותף של הטוטו, איגוד הכדורסל וחברת פיקסלות. ומבחינתנו, מסמן קודם כל חזרה לשגרה. בנות ובני הנוער של העוטף לא רק חוזרים לשחק כדורסל, הם חוזרים לעשות את זה טוב יותר.
3: אנחנו יושבים, רואים את איך ששיחקתי, מנתחים את המהלכים.
2: יש כאן טכנולוגיה שמצלמת כל אימון וכל משחק. בעזרת הטכנולוגיה הזאת אנחנו מנתחים מהלכים ומדברים כדורסל כמו מקצוענים.
3: אחרי כל מה שעברנו, המגרש הזה הופך להיות כמו בית חדש בשבילנו.
5: אלה! ישראל!
6: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
7: MG 4 אורבן, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
8: נו! נו! נו! יש!
9: גולדסטאר.
10: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
11: אזרח התפרות זה שירות מניפיק.
12: מניפיק.
11: זה מה שאמרתי.
13: מכון אבשלום לידיעת הארץ, המקום שבו אקדמיה וטבע נפגשים.
14: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
15: דרופ חזק במקדונלדס, הוטני.

0: רוטב דבש ירוק יצחה ריף. אוף!
1: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם ארבע על ארבע לשטח. הכל בדאסטר אחד. הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
2: מחצית בסופיה 44, בייר מינכן 39, הפועל תל אביב, היי גור. שלום ליאור.
3: שלום שלום.
2: מחצית רע של הפועל תל אביב.
3: כן, דיברנו קודם על הפרשים, אז לא רצינו שהם יהיו במינוס 5 בסוף המחצית, אבל יש עוד מחצית שלמה לפנינו.
2: רשמים שלך באמת מהחבורה של איטויס מ-20 הדקות הראשונות?
3: הייתי אומר אולי טיפה המשכיות של שנה שעברה, לא ראינו כדורסל גדול, ראינו עוד פעם את המשחק קצת איטי, בלי הרבה תנועה, כמו רואים פה את אופסט עם שלשה פה, פתח את המשחק בסערה, נרגע אחרי זה, גם ירד לספסל, אבל חזר בגדול. אותו רופו עם דיש יפה של מיציץ' שבסך הכל 8 נקודות ברבע הראשון ו-12 נקודות בסך הכל במחצית הזו. ראינו פה דיש יפה של זה, אנחנו ניגע בזה בהמשך. שוב, רק 5 אסיסטים בצד של הפועל תל אביב. פה מיציץ' עם הכדור, גם כן בהפתעה, בזכות זה אותו משלים עוד 2 נקודות. כן, בעניין הזה הפועל תל אביב לא הצליחה לעשות את המחנות פה את ג'נסן שנכנס אחרי אופס. ג'סף הוא זה שקצת השלים אותו. מילה טובה.
4: כן, הפועל תל אביב, אני חושב שהפועל תל אביב לא במחצית רעה מאוד, אבל לא הרשימה בכלל. לא מחצית טובה שלה, לא אגיד רעה, בסוף מצליחה להגיע ל-39 נקודות. ג'רמן עם ה-8 נקודות, אם אני לא טועה, מהספסל. גם טופין היו לו במיוחד בשניהם ברבע הראשון. הפועל תל אביב עוד מעט אנחנו ניגע במה הביא לה את ה-21 נקודות ברבע הראשון, אבל לא הרשימה בכלל. שנה שעברה שהפועל תל אביב פתחה את היורוליג בסערה, אז אנחנו היינו מופתעים, והיינו מופתעים לטובה מכושר של שחקן כזה, שניים או אחרים. סטורנסקי שום דבר, ויינרייד שום דבר, מיציץ' ממש מעט, אלייג'ה בריינט ממש מעט. והפועל תל אביב
3: צריכה...
4: בלייקני 0.5. הפועל תל אביב חייבת שינוי מאוד מאוד גדול בשביל לצאת מנצחת.
2: אמרת 21 נקודות, תסביר מה עבד להפועל תל אביב בפרקים הללו?
4: אז הפועל תל אביב רבע ראשון לא שיחקה טוב, מה שהחזיק אותה בעניינים, היו 6 כדורים חוזרים בהתקפה, האחוזים שלה הייתה 0 מ-אני לא יודע כמה, מ-3, אבל גם האחוזים לשתי נקודות לא היו גבוהים, אבל בגלל

0: בשביל לנצח, ולא עם שחקן אחד, כי שחקן אחד לא מספיק.
1: דבר איתי באמת על אופס, איך עושים עבודה טובה יותר עליו בחצי השני?
2: קודם כל להצמד אליו, אנחנו יודעים שהוא סקורר אדיר קלעי, אולי הקלעי הכי טוב באירופה שיש היום, אבל באמת, אני חושב שגור אמר נכון, מוציא לפועל עיקרי, כל כך עיקרי בבייר מינכן, שצריך להתרכז בו. אם יתרכזו בו, יורידו אותו, לא רוצה לו בשביל להגיד לאפס, אבל בטח אחרי 17 יורידו אותו ל-6-7 נקודות ברבע, במחצית הבאה, אז הם עשו את שלהם, הרבה בזכות ה-44 נקודות זה בזכות אופס. אבל עוד פעם, זה לא רק הוא, אבל זה בעיקר הוא.
1: אז אנחנו רואים את אופס, קולה מחוץ לקשת, בצד השני אצל הפועל זה פחות הולך להיות.
2: כן, בלשון המעטה. קודם כל, מחצית השונה בסך הכל עם 2-13-3.
1: 15% זה לא דבר
2: חיובי. 15% כן, זה התחילו עם 0-5, זאת אומרת, ברבע השני זה טיפה התאפס, אבל צריך לקבוע אליהם, אנחנו רואים פה את בלייקלי זורק ומחתיא, איש ויינרייק באופן שאט שלא קולע, בריינט שבאופן שאט ולא קולע, סטרומנסקי לא ראינו אותו, שאנחנו יודעים שהוא יוכל לעשות את זה, שלהפועל תל אביב עם הרבה נשקים לעשות את זה, אני בטוח שהיא לא בטוח, אבל היא שווה יותר מ-2-3-3.
1: דנו תורו מחצית של 12 נקודות, 7 ריבאונדים, בואו נשמע אותו מדבר במחצית.
3: Bad second quarter for your team, especially defensively. What was the improvements that you need to make in the second half?
4: Just got to improve on that side of the ball and just be more focused. Myself included, I made some mistakes, so just trying to turn it around in the second half.
3: Thank you. Good luck.
1: צריכים לשפר את הפן ההתקפי, גם אני צריך לעשות את הסטפ-אפ, כך דן אוטורו אומר. טוב חבר'ה, הווינר שלנו 58% נזכיר, אומרים הפועל 8 ומעלה, כרגע הם לא מרוצים בבית שלהם, 42% בייל מנצחת, עוד הפסיד ב7 ומטה גור, אנחנו ממשיכים אופטימיות, אנחנו הולכים למהפך של החבורה של איטודיס.
0: כן, אתה יודע, לא צריכים להיות גאונים גדולים בשביל להבין שהפועל תל אביב משחקת איטי, משחקת שבלוני, אתה יודע, יש דברים שביירן עושה בהגנה,

נקסט כזה או אחר, עזרה כזאת על מהלכי פיק אנד רול שהפועל תל אביב כבר התחילה לפגוש בשנה שעברה, אבל הכל מאוד שבלוני ומאוד צפוי. הפועל תל אביב צריכה פשוט אולי לשמור יותר

0: תהיה יותר טובה, וזה ישפיע על ההתקפה.
1: ליאור, הפועל הופכת?
2: אני מאמין שכן. אנחנו ראינו את טופין וג'רמן שעשו באמת עבודה נהדרת, אבל דיברנו על זה, גם אלה ג'בריינט וגם בלייקני וגם מיציץ'. יש עוד שורה של שחקנים שיכולים לתת שלא נתנו במחצית הראשון, גם סטורנסקי. אז אני חושב שיש לשחקנים האלה לתת במחצית השנייה, אני מאמין שאנחנו נראה מהם יותר.
1: תודה ליאור, תודה גור. הפועל תל אביב באה מנכן מחצית שנייה, בהצלחה לחבורה של איטודיס. אנחנו מחכים לכם כאן באולפן בסיום המשחק.
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
4: חולצת נורמרק, בטכנולוגיית ספיגה ממוקדת להפחתת סימני הזעה. דלתא.
5: אלדן מאחלת שנה טובה פלוס פלוס, שזה שנה טובה פלוס רכב חדש פלוס מחיר מעולה.
6: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי ומעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
7: 86 בירה הולנדית חזקה, עכשיו במהדורה מוגבלת.
8: ליגת ווינר?
9: יש.
8: טופס ווינר?
9: יש.
10: כי אם לא תשלח,
8: איך תיקח?
11: מכונת הגילוח הטובה ביותר של בראון, סדרה 9 פרו פלוס. בראון, איכות גרמנית.
12: לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקיר, יש רק אחד עם כושר הסתרה סופר גריל, טמבור.
13: You're simply the best.
14: דיפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.

0: רבים מאיתנו, יציאה למסע לא נעשית מבחירה, כי דחף שאי אפשר להתעלם ממנו. כל מסע מקרב אותנו לחיים שעליהם אנחנו שואפים. אז לאן המסע שלכם ייקח אתכם? אתיהד, Beyond Borders.
1: EuroLeague, brought to you by Etihad, Beyond Borders. Experience Abu Dhabi. Motorola and BKT.
2: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: מרצדס בנס מחליפה תצוגה ואתם נהנים ממחירים מיוחדים.
4: וואו!
5: ראית?
4: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
6: פינקי פנסיה דיגיטלית 100% אובייקטיבית. פנסיה אובייקטיבית היא פנסיה טובה יותר.
7: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
8: גלי, הולכים על זה ביחד.
9: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
10: הדסון לילי. סטייק אמיתי. אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב. הבית של הבשרים.
11: הונדה.
10: מותג האופנועים האמין והנמכר ביותר בעולם.
12: הדיינר של קוקה-קולה חוזר ובגדול. להזמנת כרטיסים חפשו קוקה-קולה דיינר.
13: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך. חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
14: Coach, the improvements you want to see in the second half, the improvements you want to see in the second half.
15: Well, definitely we need to take out of the comfort zone Ops and Yesup, that they are very comfortable and they make plays.
14: Thank you, good luck.
16: נינוחים יותר מדי, היריבים שלנו, אומר איתוטיס, בראש ובראשונה אנדי אופס, זה משהו שאנחנו חייבים למזהר.
17: יסופ, תשאו מורחנה, הלו ג'סאפ, כן.
16: כן, אם הוא ימשיך לקלוע ככה, זה אנחנו אומרים, אז הפועל תל אביב תהיה בצרות צרורות, כי לאופס יש 17 נקודות עם 3-5 מחוץ לקשת. נדעתי, אילות 17, כמו מספר הנקודות שלו. עוד השני הוא טורו עם 12. אני רק שאלה.
17: כן.
16: זק לידי, היה טוב בתחילת המשחק?
17: זק לידי היה לא רע.

0: בתחילת המשחק, אבל זק לידי הוא
1: שחקן... נעלם על הספסל אחרי זה לרבע וחצי.
0: א', נעלם על הספסל, אבל אני אומר בכללי, העמדה 4, בטח בדרך שבה הפועל תל אביב משחקת, מאוד תלויה בשחקנים האחרים. ועד עכשיו עושי המשחק של הפועל, מיציץ ובריינט לא מדויקים, סטורנסקי מאוד פסיבי בהיבט של לתקוף את הסל ולייצר דברים, כל זה יכול להשתפר, אנחנו מכירים אז מיציץ של רבע שלוש, בואו נראה אותו עכשיו. אגב, אובסט, אתה יודע, אתה אמרת 3-5 מה-3, הוא 4-5 מה-2, זאת אומרת, הוא היום לא רק עושה את זה, ראינו אותו עושה פולאפים מאוד יעילים, זה אנחנו לא רואים הרבה אצל אנדי אובסט.
1: ראינו את ינסן בתמונה גבל, ממנו אותו באולם, הביא אותו גם בעזרת המנהל המקצועי החדש שהגיע, כך אולי קצור, אם מעדכן אותנו, מזכיר לנו, אנחנו עם המחצית השנייה, עם אותו עדיין בלי זק לידי, יכול להיות שקרה לו משהו ואנחנו לא יודעים, בכל מקרה מיציץ' מאבד כדור, רולץ יתרגם את זה לשתיים, עשר שניים.
0: שוב, איבוד כדור בהקפצה של מיציץ', כל כך הרבה פעמים אנחנו
1: שישה איבודי כדור לחובת הפועל תל אביב, חמישה לחובת הגרמנים, מיציץ' כמעט איבד עוד אחת, אבל הוא מרוויח שתי זריקות.
0: איך שהוא. אבל אתה רואה אותו מדבר עם בלייקני ומדבר שם עם השחקנים האחרים. מיציץ' לוקח את הכדור, נכנס פה בין חמישה שחקנים כשאף אחד אחר בהפועל תל אביב בכלל לא יודע מה הוא עומד לעשות, ואנחנו מדברים על שתי התקפות בתוך המחצית, זאת אומרת זה אתה באת מרבע שעה בחדר ההלבשה.
1: בלייקני על המשבצת של, או החילוף היחידי בעצם בחמישייה במקומו של זקי דיי, מה שאומר שהרכב הולך קצת יותר נמוך, ומוסת לעמדה מספר 4.
0: האיש.
1: האיש, אומר רייט.
0: אני מניח שיש לזה הקשר גם להגנה לאובסט, יותר שחקנים זריזים שיכולים לעבור חסימות או ללכת לחילופים כדי למנוע ממנו את הכדור.
1: 4-4 מהקו למיציץ', ג'סאפ. גם הוא לא פתח בחמישייה וכן פותח בזו השנייה של המחצית השנייה עבור גבל.
0: ובלייקני אכן צמוד לאובסט.
1: רולץ, הכניס. אוסטין ויילי על שתי עבירותיו, שיר לאובסט, שנכנס בשביל להוציא החוצה לשחקן חופשי. ויילי על הכדור החוזר, כדרור אחד, עלייה גבוהה וטאץ'. ויילי עובד.
0: ועדיין כמובן זו אופציה הרבה יותר טובה מבחינת הפועל תל אביב, קודם כל לסגור את אובס ושהולץ יזרוק.
1: שוב, היה מבט פנוי למיציץ' לשלוש, ויתר עליה, על הזריקה הזאת. הולך בצדק לדן אוטורו, בצדק. בצדק! אוטורו אומר, פיצצו אותי, מגיע לי פה אנדואן.
0: והוא גם אומר, ויילי העליב אותי, קלה מעליי, אני חייב להעליב אותו חזרה.
1: דן אוטורו, 12 נקודות. ג'סאפ בצד השני. 14 לא טוב, סליחה, אבל ג'סאפ הוא האקס פקטור, הוא כבר על 11. אנחנו 51-43. אלייג'ה בריין, זה שוב אירו בול שכזה, שלא לא שווה נקודות. ג'סאפ. שוב זריקה פנויה.
0: עד לך, הולץ.
1: שייף, אתה אומר.
0: כן, זה האימור של הפועל.
1: מיציץ' לוקח אותו לסל, מיציץ', לאו טורו! כמה פעמים ראינו את זה במשחק הזה, ואנחנו אומרים, all night long, למה לא להמשיך את מה שעובד? מיציץ' עם עוד אסיסט, השישי שלו כבר. השביעי שלו כבר. אופס, יוצאים אליו עכשיו גבוה לכיוון קו החצי, הולץ, לא יכול להכניס את הכדור לוויילי, הולך לג'סאפ לידו, מול ויינרייט. זריקה קשה, ויינרייט שם עם היד קדימה, יופי איש ויינרייט. בריין. דן אוטורו. בריין, עכשיו בצבע וזו עבירה עליו. 51-45, זו התוצאה. מיציץ' סליחה, אסיסט שישי, הוספתי לו עוד אחד.
0: ראית במהלך הקודם, הכל התחיל מזה שמיציץ' במקום ללכת אל הולץ, עומד בתוך הצבע ולמעשה סוגר את הדרך, ואז ג'סאפ מתחיל להסתבך וזה מקל על ויינרייט לחסום אותו. בסוף זו קבוצה מוגבלת בכלים ההתקפיים שלה.
1: איזה יופי, מיציץ'.

0: איזה כיף זה אותו. מיציץ' כמעט, אבל עשה את הדבר הנכון, לבלום טיפה, ואז המגן נמרח לך על הגב. שוב הולך לשתי זריקות מן הקו.
1: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. טלריה קומודו, אופנוע שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק. הדיינר של קוקה קולה חופר ובגדול. להזמנת כרטיסים חפשו קוקה קולה דיינר. מזרחי פרות זה שירות מניפיק.
2: מניפיק.
1: זה מה שאמרתי. הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
3: גבל מרגיש שהוא משחק 4-5 בהתקפה, אז הוא מכניס את יוקובייטיס. יוקובייטיס, שוב, מזכיר, נפצע ביורובסקט, למעשה החמיץ את כל העונה הקודמת, וחזר, הוא על גם מכסת דקות, 15-16 בשני המשחקים שהוא שיחק, עם הרבה בעיות של חלודה. בוא נראה.
0: ואסה מיציץ' 6-6 מהקו, כל הקבוצה דרך אגב 11-11 שזה יפה, הכי יפה שיכול להיות. קובייטיס נכנס, נותן את זה עכשיו לאובסט. בלייקני קרוב אליו, אובסט מולו, הצליח לעבור אותו וללכת אל הקו.
3: דברים שאנחנו לא הרבה ראים.
0: התחיל עם זה בעונה שעברה, לקראת סוף העונה שעברה, להבין ש... יש עוד דימנשן, עוד מימד בענף, וכשיוצאים אליך כל כך חזק...
3: כן, שומר עליך אתלט אדיר עם ניטור נהדר כמו בלייקני, שיכול, גם אם אתה מפתיע אותו בעלייה מהמקום, יכול לשים לך יד בפנים, אז הוא הולך לעשה.
0: כל הקריירה בקבוצות גרמניות, אנדי אובסט, למעט הבלחה לאוברדוריו. כמובן, נבחרת גרמניה, שחקן חמישייה בנבחרת גרמניה, זה אומר הרבה שלעצמו. טודיס מוטרד, הקבוצה שלו במינוס 6, 47-53, זה 3 דקות עכשיו ברבע השלישי. מיציץ' הולך את בלייקני לצד השני הרחוק, פנוי בפינה, מיציץ' מעדיף את ויינרייט, אתה יחד, מפתיע. כדור נשאר תל אביבי. חצית בסנטימטרים שם לוויינרייט. הגיע האחרונה... אכן שסע. אוטורו? מיציץ' בא לקבל. עשר להתקפה. מיציץ', איזה יופי. מוציא החוצה לוויינרייט שמפרגן לאלייג'ה בריין. אוטורו שם, אוטורו שם. אבל יש יותר מדי לבנים, אחד מהם זה ויילי, ששולח את נוריס קדימה. קבל חזרה מיוקובייטיס. זה מאוד מניח לשתיים.
3: כן. אלייג'ה בריין, שלא שיחק בסופר קאפ, והיה איתו אינצידנט התספורת.
0: כן.
3: בינתיים חלוד מאוד, והפועל תל אביב, כשאלייג'ה בריין חלוד, אנחנו יודעים.
0: ויינרייט! איזה יופי איש ויינרייט. שמש באתלטיות ובמסה ובטאץ' עם הלוח לשים את השתיים הללו. 55-49 ביירן, 6 הפרש. ג'סאפ לא יכול לזרוק. הכדור הזה מגיע ליוקובייטיס, יופי לוויילי. מיציץ' שולח אותו לקו.
3: ביין עם מהלכי מספריים כאלה, אתה יודע, שחקנים קלעים חותכים על חסימות, זה אומר שהרבה פעמים השחקן שחוסם שם באמצע הוא פנוי. יוקובייטיס מצא יפה את ויילי.
1: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
4: עשרות אלפי אנשים כבר התקדמו לפינק ונהנים מפנסיה אובייקטיבית.
5: זה הכי אובייקטיבי, נתונים.
6: ועכשיו סוכל מוביל, עם מחירות מיוחדים בכל מוביל.
7: איחרנו, הסוכל מוביל התחיל.
8: ביטוח הרכב של מגדל, כך עושים הגנה.
9: טוב שואל.
8: מגדל, רואים רחוק.
0: ממוצע של 10 נקודות ו10 ריבאונדים בעונה שעברה לאוסטין ויילי במדעי הפועל ירושלים ביורו-קאפ, לא בליגה, בקצת פחות מ-20 דקות. ממוצעים יותר טובים מאשר הלו בליגה.
3: 57.

0: 7% מהקו היה לו אצלנו בליגה, פתאום התיישרה לו היד בטיסה לגרמניה.
1: כן, שתי הקבוצות יחד עם החטאה אחת בלבד מקו העונשין, 22 זריקות משותפות. לראיה הסקור הגבוה. שיואניס טימה נכנס. פריים. לא ראינו שום מבלייקני. גם אלייג'ה מעט מאוד, כמו שאמרת. משתמש בחסימה של ויינרייט בסוף שעון לאל תורים עכשיו מול אנדי אורס. חיקה לא פשוטה. זה יש לו. חיצים אורחה כזה. אלייג'ה פריימת יש. שוב אנחנו חוזרים לאותו שש הפרש. 57-51, לקראת אמצע הרבע השלישי. לקובייטיס. יופי של כדור נותן.
0: עוד פעם, אותו דבר, אתה רואה את רופסט הולך על החסימות, כולם הולכים איתו. ויילי מתגלגל מהחסימה לכיוון הסל, והפועל לא אוספת אותו, פעם שנייה אותו דבר.
1: בלייקני לא מצליח לייצר כמעט כלום היום. ללא נקודות, 0-4 מחוץ לקשת, כשיוקובייטיס הולך שמאלה כמו שהוא אוהב.
0: בא אחרת, בכניסה הזאת.
1: יתרון דו ספרתי לביין מינכן. תערוך חילוך כפול, איתי מיצי, שהולך לפינה לריינרייט, מוותר על שלושה ודורך על קו האאוט. דקות טובות של ביין משני צדדים שלוש. נכון, שני הפעם. 61 נקודות, הפועל תל אביב חוטפת עד אמצע הרבע השלישי. איתוליס רוצה לדבר על זה. פסק זמן.
2: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: כל אוהד הפועל ישמח לאסיסט כזה. נתוני מסחר בזמן אמת באפליקציית הבורסה לניירות ערך.
4: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד חיילים אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך. חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
5: שנה טובה. מנג'ינס, תבוא, נארגן אותך לחג.
6: ג'ל גילוח אקסטרה מויסטשר לתוספת לחות אינטנסיבית להזנת אור הפנים ולגילוח מושלם. ג'ילי קרניבל חוזר, חשמלי והיברידי חשמלי, בעטפות מיוחדות רק עד סוף החודש. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות, רק ב...
7: עלם! 86, בירה הולנדית חזקה, עכשיו במהדורה מוגבלת.
8: דרופ חזק במקדונלדס, הוט הני, רוטב דבש עם עוקץ חריף, אוף!
9: צפוף לכם בארבעה חדרים, תעשו חילוף לחמישה חדרים, באהורלינק יהוד מונסון.
0: שש נקודות עניות לאלייג'ה בריינט, שאנחנו רואים פה את אחד משני סלי השדה שיש לו בכל המשחק. ואלייג'ה בריינט בעונה שעברה, שוב, זה סגל טיפה אחר של הפועל תל אביב. תראה את התלות העצומה של הפועל תל אביב בעונה שעברה בבריינט. זה לא רק שהוא הוביל ברוב המדדים העיקריים, תסתכל על המאזן. ארבעה משחקים הוא לא שיחק, הפועל תל אביב הפסידה את כולם.
1: שיית עונה ביורוליג, אלייג'ה בריינט, מי ששכח, היה לו סיבוב ראשון פנומנלי. בכלל עונה נהדרת, אבל כמו שאנחנו רואים אותו עכשיו, מסופר הוא כן, קולע קצת פחות.
0: שימשון בריינט.
1: אני לא אומר, פיקה פיק אמר פעם, כל כוחו היה תמון בטלטליו, בשיר שון שון שון שימשון. יכול להיות שטלטליו נשרו קצת והוא בבעיה. עכשיו הקבוצה שלו צריכה עצירה, הוא שומר על נוריס בפינה. מיציץ' עושה עבירה
0: שלישית,
1: מיציץ' רביעית.
0: וואו,
1: עבירה רביעית. בצד השני דרך אגב הולץ עם ארבע.
0: כן, כל הכבוד.
1: רק מציין מיציץ' שמשתבך זמן הגרמן אולי, או הסטורנסקי, גם וגם, או רק ורק.
0: וזה שני דברים שונים, כי אם ג'רמן נכנס...
1: לא, סטורנסקי.
0: סטורנסקי נכנס. אם זה ג'רמן, אתה יודע, הוא מתחיל גירובול, כמו שאתה אמרת. פועל עם ארבע.
1: תורו, אני ציפיתי ממנו שידע לסגור קודם את השמאל של יוקובייטיס, ולא הפוך.
0: נכון.
1: קרוס אובר קטן, והוא אוכל את הלוקש.
0: אבל אני אגיד לך עוד דבר. זו הייתה מחלה של הפועל גם בעונה הקודמת, החילוף המוקדם הזה, שבו החמש מקבל את האחד היריב, ורחוק מהסל.
1: סגור את השמאל קודם כל. בושם עכשיו. מול אותו, לוקח אותו לסל מהיר, אבל אותו רואה יד ארוכה חוסם, הריבאונד של טימן, מתעקש ומאבד. שגם ויינרייט מאבד.

0: איבד, בצד השני יכול לבוא עונש. עוד לא מגיע. 51 הפועל תל אביב, 61 לביירן. 4 דקות לסיום הרבע, הולכים לטימן. מה נראה את ביטר? לא הבנתי.
1: הפועל ויתרה. לא על המשחק, כן, על הפוזיישן הזה. אתה יודע, הוריד עכשיו גבל גם את ג'סאפ, המכונה יסוד, וגם את אובס. ועדיין הפועל לא עוצר.
0: 12 לביירן, תכף טופי נכנס. בלייקני לא יכול להרים את השלשה המפורסמת. כן יכול לחדור ולמצוא את אותו, ולכדרור אחד, אבל צעדים קודם. יש קייס.
1: אם לא היו צעדים, אז היו 3 שניות. בלייקני חסר ביטחון, היה צריך לזרוק את הכדור הזה.
0: דקות רעות של הפועל תל אביב. אין מי שעושה פה נקודות. טופין על אוטורו, לא יודע אם זה הפתרון. סוף סוף זק לידי, אז הוא בריא והוא קשיר והוא בסדר, ואני לא מבין למה הוא בערך 20 דקות מתוך ה-27 בילה על הספסל. איתודיס יודע למה. קטונתי. יוקובייטיס מול סטורנסקי. עכשיו טימן מולו. הצליח להעביר את הכדור הזה ליינסן, שעובר בקלות את בלייקני.
1: מה, טימן, שהוא לא השחקן הכי גדול באירופה,
0: שתי זריקות דרך אגב,
1: עושה מה שהוא רוצה מתחת לסל שלו. מה שהוא רוצה.
0: מה לא עובד בהרכבים של הפועל תל אביב? אתה יודע, אודיאסי זה מישהו שלא הרגשנו, אולי צריך לשים אותו קצת גוף יחד עם זק לידי.
1: כן, רגיל, אתה לא סתם זורק שחקנים למגרש בתקווה שמשהו יקרה.
0: אבל יש ריבאונד התקפה בלי סוף ללבנים וחגיגה של האיש הזה.
1: נכון. מה שאתה רואה זו קבוצה שכמו שקרה בהרבה מדי משחקים, גם בעונה שעברה, היא אוסף של שחקנים. אתה לא רואה רעיון איך הוא מתחבר. ועכשיו נכנס ג'רמן, שזה יכול להיות המציל לאור מה שראינו, וגם יכול להיות המחרף.
0: צריך לעשות נקודות.
1: אמת.
0: לא רואה מישהו שמייצר כאלה, וגרמן, ג'רמן בדקות ששיחק, הצליח, יש לו 8 נקודות, אחוזים טובים. דיברת על טימן בשקט, 9 נקודות, 3-4 מהשדה, 3-4 מהקו, 5 ריבאונדים, 2 מהם בהתקפה.
1: כל קבוצה שמכבד את עצמה, שחקן כזה, שמוקח מה שנותנים לו ועובד עבודה שחורה, כל הזמן.
0: לא יש רק גדל, עולה ל-13. 64-51 ביירן. גם מסטורנסקי לא ראינו הרבה. כדור אצלו עכשיו. לידי, בתוך הפקעת.
1: זה קשה. זה קשה.
0: ממש. רק 4 לבנים מולו. טוב שלא כל 5. אני רוצה לו משהו ש... לא שווה יותר מדי. שוב טימנואל.
1: אנחנו עכשיו בהרכב של הפועל, כשזק לידי הוא בעצם 5. לא מכניס את אודיאסי, איתודיס, מחכה אולי ל5 שחקנים שישחקו עם הפנים לסל, ואז מישהו ייצר מזה משהו. השאלה מי זה המישהו הזה? כי סטורנסקי, בינתיים כשהכדור אצלו, הרבה יותר משחק לרוחב, מאשר חודר ומקפל את ההגנה.
0: עובד את זאת, איתודיס. פול תאיל תקועה על ה-51 שלה יותר מדי זמן, והגרמנים כבר עולים ל-66. ל-15 הפרש לקראת סיום הרבע הזה, לא הרבה ראו את זה מגיע.
1: איתודיס הולך על מקסימום יכולת אישית עכשיו. לייקני, ג'רמן, ונקווה לטוב.
0: טורנסקי לקח זריקה אחת בלבד ולא קלה אותה. מחפש נקודות ראשונות עכשיו, מעביר את הכדור הזה לפינה, וזה אולי האיש של הפועל תל אביב. טופין לקח 3 זריקות, 3 בפנים, 9 נקודות. שלשה, זה מצרך די נדיר אצל הפועל תל אביב היום. טופין מספק אחת כזו. תוך 16 ניסיונות, רק 3 נכנסו לאדומים, וזה סך.
1: טופין אתלט יוצא מהכלל, כמוהו כאחיו, אבל הוא חצי צעד פה מאחורי בושם לכל אורך הדרך.
0: אין פתרונות, לא בהתקפה, לא בהגנה, להפועל תל אביב.

0: אנחנו רואים שם מתחת לסל את פלטין ואת בורדיון ואת קופי. מוטרדים גם הם. שבוע הבא, שבוע כפול, הפועל תל אביב בחוץ נגד הכוכב האדום בלגרד, משימה תמיד קשה, ובבית מול ריאל מדריד, משימה סופר סופר קשה.
1: יש צ'אלנג' של איתודיס על הקונטנדינג הזה.
2: השופט ביקש שילוך חוזר, אבל מבצע כזה רואים רק פעם אחת. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס. מתנת?
3: שני זוגות משתתפי ראייה ב-400 שקלים ובדיקת ראייה חינם.
4: קרולינה למקה ברלין.
0: שיחק אותה טופי. הזווית מאחורי הלוח מראה את זה בצורה מפורשת, את הנגיעה ואז הלוח.
5: The basket. We restart.
6: Basket is not good.
5: Yeah.
6: We go with red ball under the basket.
0: יופי, אז basket is not good. אין סל, יש כדור של הפועל.
1: בוא נראה, אולי הצ'אלנג' הזה מכניס את הפועל לתפקוד. מה שאיתודיס עושה עכשיו הוא פשוט שם קלעים מסביב לסנטורנסקי, כולל זק לידי שיכול לקלוע שלשות. אם הוא מקבל מצב, כמובן בלייקני וג'רמן שיכולים לייצר גם לעצמם טופין. השאלה אם הפועל מסוגל, אם סנטורנסקי יכול להתחיל את ההתקפה, אם יכול לעבור את השחקן שלו, לגרום להגנה טיפה לזוז ואז למצוא את השחקן החופשי.
0: תוצאה מסתדרת על הלוח. יש לביירן עבירה לתת בדקה 51 שנשארו לסיום הרבע הזה, 66-54 לביירן שברבע הזה בורחת. יש עוד המון זמן לשחק. יאללה כדורסל. צ'כי עם הכדור מול הליטאי. טורנסקי מול יוקובייטיס. לוקח אותו לסל, סופף את ההגנה. זה הולך לג'רמן, לבקש את הפיק אנד רול מטופין, שעכשיו מגיע. ג'רמן לבד. ג'רמן לבד, אבל אין לו את הפיניש. הריבאונד של פוקטמן.
1: תשמע, קצת דומה למה שקרה עם אולץ, עושה עכשיו ביירן עם סטורנסקי. האימור שלה זה שסטורנסקי לא יזרוק. לא באים לעזרה, נשארים עם הקלעים.
0: ינסן. טימן מחפש את פוקטמן, אולי דרך יוקובייטיס שזורק לבד. נעל בו.
1: כן, הוא נראה אחרת. היה צריך מחצית או את הדקות שלו במחצית הראשונה כדי להיזכר משחקים אחרי יותר משנה.
0: ארבע נקודות, חמישה אסיסטים כבר ליוקובייטיס.
1: רביעית, ביי.
0: נגיד, מה שנקרא. אנחנו בתוך הדקה האחרונה של רבע לא טוב, נוסף, של הפועל תל אביב. זה האיש שצריך להתעורר, לייצר. נייצר עכשיו מסירה לאיש נכון מול הלוח.
1: זה בדיוק מה שצריך לעשות בהרכב הזה. חדירה, אם לא של סטורנסקי, אז של בלייקני, וזק לי די מיושר לסל, זה 50%.
0: כבר 21 משחקים, למעט אחד, שיש לו לפחות שלושה אחת במשחק, לזק לי די ששומר עכשיו על טימן קרוב, ועכשיו על יוקובייטיס, בסוף שעון. קובייטיס הולך לפוקסמן שמודע לשעון ומחתיא. הריבון של זק לידי. פועל תל אביב צריכה התקפה אחת מסודרת. עד לסיום הרבע, לרדת להפסקה בין הרבעים במינוס חד ספרתי.
1: אתה רוצה להמר על מה שבלייקני עושה עכשיו?
0: מקווה בשבילו שישחות לפחות עבירה. ולא יתפשר על איזושהי זריקה מרחוק. עכשיו זה כבר סוף שעון, שתי שניות. ג'רמן, מקשיט!
1: אז בלייקני תקע את כל העניין.
0: חד משמעית.
1: ביירן הלכה, שמה עליו את פוקטמן עם האורך שלו, ואם הוא מוותר, היה צריך לוותר הרבה יותר מוקדם.
0: 68-57. ביירן מינכן אחרי שלושה רבעים. מעניין ברבע האחרון.

שלישי, הפועל תל אביב מגיע להר געש בבלגרד למשחק רותח. ובחמישי, האימפריה ממדריד זוכת הסופר קאפ האירופי, ראש בראש מול החבורה של איטוביס. הפועל תל אביב ביורולי, בשלישי ובחמישי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
1: כל אוהד הפועל ישמח לאסיסט כזה. נתוני מסחר בזמן אמת באפליקציית הבורסה לניירות ערך.
2: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
3: מצ'טונים די אקטיב, מחתוני ספורט בטכנולוגיית הולדן סופורט. דלטה
4: MGR באורבן, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
5: משחק מקביל, שידור מקביל, דובאי מובילה על ריאל מדריד. 63-62, חתיכת משחק. שם אתם הולכים לזפזפ, אתם יכולים, מוזמנים.
6: דובאי עם הרבה יומרות השנה. מספיק לראות את טורניקה שינגנליה, ראינו אותו שם ברשימת המובילים שלה. ריאל, השינוי העיקרי זה פדרו מרטינס, לפחות לפי משחקי ההכנה. תכינו את המחשבונים, 100 נקודות במשחק.
5: כן, כן. הגרעין ה... קשה והמשובח שלה עוד נשאר עם טברס וקמפסו
6: וחמש דקות אחרונות בסוף הרבע השני ייכנס סרחיו יוי.
5: בדיוק. 10 דקות אחרונות בסופיה, הפועל תל אביב צריכה לחלץ מבור, ואם היא תמשיך ככה הבור הזה רק יעמיק. כל רבע נפתח באיזה לאפ. 70 כבר לביירן, הפועל תל אביב על 57. טופין, ג'רמן, סטורנסקי, לידי ובלייקני. זו החמישייה באדום, טופי מסתבך, מאבד. אנדי אובסט חזר לפתיחת הרבע הזה. 19 נקודות כבר יש לאובסט. בושן. וואו. איזו שלשה קשה, אבל מדויקת.
6: טוב, הוא שחקן מאוד מוכשר. סקורר בנשמה.
5: 0 מ-4 ל-2, אבל 2 מ-3 מחוץ לקשת זה יש לו. זק לידי. לטופין. בלייקני, אולי עכשיו. אולי לא. פועל תל אביב על 4 מ-20 מחוץ לקשת, בצד השני 8 מ-20. איזה חור שם בצבע, הפועל תל אביב מתפרקת עכשיו.
6: תשמע, זה הרכב מאולתר. אתה יודע מה, מה-23 שחקנים של הפועל, אני לא יודע כמה דקות יש לחמישייה הזאת ביחד על המגרש. זה מה שקורה כשככה מתכוננים לעונה.
5: 17 הפרש, 18 הפרש, זה מה שקורה. תוצאה לפניכם.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
7: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
8: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.
9: מימון רכב לוקחים ממקס, ריבית תחרותית עד 100% מימון עד 99 תשלומים, כוכבית 57-71.
7: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
8: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.
10: The Golden Moment by Barkan Gold.
11: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך, אבל אז עוד לא היה בנקייו.
12: תחזרו אחריי, לינקנקו, לינקנקו, לינקנקו. עכשיו אתם.
13: אל תיתנו ליופי לבלבל.
14: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
15: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
16: דפולט, עכשיו עם 3 שנות אחריות. ספיריט יבואה בשמי.
6: אתה יודע, בוא לא נעשה יותר מדי משלושה רבעים ראשונים, אבל אני מסתכל גם על ההכנה. אנטוניו בלייקני מתגעגע לקריס ג'ונס. הוא מתגעגע להרכב הזה שנשען עליו, ועל קריס ג'ונס שהיה הרכב היעיל...

0: של הפועל תל אביב בעונה שעברה. בלייק מיד עכשיו עם 0-4 מה-3, 0-6 מהשדה. אנחנו תכף נראה שגם בעונה שעברה כשבלייק לא קלה, הפועל תל אביב הייתה בצרות. אבל הדבר העיקרי, מתקשה למצוא את עצמו. זה היה גם במשחקי ההכנה.
1: לא יודע מי כן מוצא את עצמו בהרכב של הפועל תל אביב, אבל 8 דקות ו-40 מסד כואב. לא נחתי את המשחק הזה, יש את הכלים ואת היכולת ואת הזמן להתקמבק. צריכה להתחיל איכשהו, איפשהו, מתישהו. ההחלטה הזאת של ג'רמן לא מקרבת אותה לעניין הזה. 5 רצופות של האיש הזה, הוא שם, נותן את הכדור הזה ליינסן. פוקמן לוקח את הקור לסל בשביל לפרגן לנוריס לשלשה פנויה קצרה. ריין, אתה לא מספרי עכשיו. נוריס יודע את זה ועוצר את זה בעבירה.
0: ראית את יואנס פויטמן עם כל הניסיון שלו, היה שם באמצע השורט רול. זה לא מהלך שהוא קלאסי בשבילו, אז הוא מוציא את הכדור לפינה. בוא נראה, עכשיו, מי מנהל את המשחק של הפועל תל אביב? בימים רגילים, בעונה שעברה, היית אומר אלייג'ה בריין. האם הוא חוזר לדבר הזה?
1: היינו שם את הבעלים של הפועל תל אביב, כולם שם. מטרדים, עושים נקודות. זה רק תוקף של אוטורו.
0: אופנסיב, לא, אלייג'ה, נחף עם היד.
1: אלייג'ה?
0: כן.
1: אוקיי. הנה אנחנו! נתן כתפייה. חצירות. בואו נתחיל מזה. מיציץ' יחזור תכף. עברת תוקף צד שני. אפרופו מיציץ', מסתבר, שיחק יחד עם... יחד עם ג'וול, עם גוול, בביירן מינכן. לפני... בעונת 15-16. כן.
0: מיציץ' מוקדם.
1: כן, כן.
0: חוזר, אתה יודע, בעונה שעברה ראינו לא מעט רבעים רביעיים שבהם וסה מיציץ' לא היה למגרש, דיברנו על זה הרבה מאוד, אבל אז היה קריס ג'ונס, והרכבים הגנתיים טובים של הפועל, עכשיו היא צריכה בהחלט את מיציץ'.
1: ג'רמן לבריין, פנימה לאוטורו, עוצר מכדרי נדחף. מקריב ינסן.
0: כן, כן. יש לביירן אוסף של השחקנים הגרמניים האלה, פויטמן, טימן, שמכניסים המון ניסיון, המון שכל, המון קשיחות למשחק שלה.
1: ג'רמן אוטורו, יחד עם טופין, בריינט ומיציץ', עושים נקודות. בריינט, ג'רמן. אינטורים. פוסט-אפ של בריין, כולם מסתכלים. כל העשרה. מיצי. לא ככה, אבל ריבאונד יפה מאוד של טופין. אולי, אתה יודע, אנחנו מחפשים נקודת אור בחושך.
0: זה ריבאונד תקפה התשיעי של הפועל תל אביב. אני מזכיר לך, היו לה 7 ברבע הראשון. ביירן די סגרה את העניין הזה.
1: אופס, משתחרר מהחסימה, זה שמאלה מדי, טופין, עלות כדור חוזר. תכף בלייק ניכנס, ילך איקוטיס עם כל הכוח ההתקפי שיש לו. אלייג'ה בריינט. יופי של כדור, ואיזו נעיצה של אוטורו. 4 נקודות של הפועל תל אביב, אולי זה מאיר משהו, וזה הזמן להתעורר.
0: לגמרי, אבל השאלה בעיניי מה יקרה בספסל השני, כי אופס יכול לנסות לקחת את המשחק על עצמו, וזה יכול להביא את זה או לפה או לשם. האם גוול חוזר עם רוקס יוקובייטיס?
2: תכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: כדורגל שחקים 90 דקות, בסוף מוקד השורות של לאומי עדיין פתוח, יאללה!
4: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
5: טוב שואל.
4: מגדל, רואים רחוק.
6: קיה ספורטאז' ה-SUV הנמכר ביותר בישראל. עכשיו בגרסת פלאגין חדשה.
7: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
8: V-Moto Stash, סטייל אורבני מחשמל. עכשיו, באולמות התצוגה, ב-XI Mobility Motors.
9: מכון אבשלום לידיעת הארץ, המקום שבו אקדמיה וטבע נפגשים.

0: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח. הכל בדאסטר אחד.
1: שנה טובה. מנג'ינס, תבוא, נארגן אותך לחג.
2: תן אותו, מספק את הסחורה ביג טיים, 18 נקודות, עם 7 כדורים חוזרים, 9 מ-10 מהשדה, זה לא רע.
3: לא.
2: והבולט השני בהפועל תל אביב זה ג'קוב טופין. לא החטיא אף זריקה משום טווח. 11 נקודות, והשניים הללו עובדים יפה היום, אבל הם צריכים עזרה. ועכשיו, ובואו נתחיל בהגנה טובה.
3: כן.
2: יש המון זמן לשחק.
3: ובלחץ על הכדור, ינסן בין ה-22, זה שמוביל את ביירן, ללחוץ אותו, לגרום לו לעשות טעויות.
2: מרים את השלשה ינסן, ארבול, רוטורו על עוד כדור חוזר. אלייג'ה בריינט, מנצל משהו במעבר, והמומנטום הוא אדום עכשיו, זה 6 רצופות, וגם ההגנה עובדת. יאללה פועל.
3: הנה גבל מרים את יוקובייטיס.
2: נוריס.
3: אבל זה מול...
2: טופין, שם שולח את היד. עכשיו זה 4 מול 2. מיציץ' לבד. מיציץ' נחרר. אבל ההגנה עובדת. לא ראינו כמה פוזיישנים הגנתיים ברצף מתחילת המשחק טובים של הפועל תל אביב עד הדקות הללו.
3: אתה יודע, גבל הוא מאמן יורוליג חדש. והדבר הזה שאתה ברגע, כשהפועל תל אביב קלה 4 נקודות, זה רגע מפתח במשחק, ואתה לא יכול ללכת פה עם רכז שזה אתה התחיל ביורוליג.
2: עכשיו אתה עם עוד לעצור את העניין הזה.
3: כן, אבל חזר עם השחקן הלא נכון. עכשיו הוא עם יוקובייטיס. בוא נראה איך הפועל תל אביב מטפלת בזה.
2: מיציץ' לשלשה. מיציץ'! 9-0 זו הריצה של הפועל תל אביב. ההפרש יורד לאחד ספרתי. 75-66, ביירן. 5-5-5 לסיום. בושאפ, אין לו. הריבון של אלייג'ה בריינט. הפועל תל אביב רצה עכשיו. עבירה, יוקובייטיס, מקריב את הרביעית הקבוצתית, וזה שחזור של הרבע הראשון, מבחינת בעיית עבירות מוקדמת ללבנים.
3: לחלוטין, והפועל נראית אחרת, הקפיצים ברגליים של מיציץ' ושל בריינט הם אחרים, ועכשיו צריך לבודד אותם על השחקנים שלהם, לתת להם ללכת לסל, ומשם לקו, לקו, לקו.
2: גם מיציץ' בדו ספרתי, הוא עם 11. נתתי לו מקודם יותר אסיסטים ממה שיש לו, יש לו 3 כולם לאוטורו דרך אגב, עכשיו נותן לו אולי עוד אחד, אוטורו עוצר, הכדור הזה נע יפה לפינה, לבלייקני, מתפנה למבט, הריצה נמשכת, הפועל תל אביב, מתקרבת, היא מתקרבת, זו 11-0 אדום, 75-68 בלבד לביירן, יוקובייטיס עולה שמאלה כי נותנים לו, והזריקה שלו חסרה, הריבון של מיציץ', יוצא קדימה וסיליה, מה עושה הסרבי? חפש משהו במעבר, ומוצאת השתיים עם הפאול! הפועל תל אביב עכשיו בשיגאון! היא בשיגאון! 13-0 הריצה, מבוא לעוד נקודה אולי מן הקו, ופותחת לגמרי את המשחק הזה, מתחילים פה תכף מחדש. הפועל תל אביב עובדת יפה מאוד בשני צידי המגרש, בעיקר בהתקפה, מחפשת פוינטות מהירות.
3: כן, הכדור ביד של וטרני. מיציץ' הוא וטרן, בריינט הוא וטרן, אלה השחקנים שמקבלים החלטות לעומת מה שקורה בצד השני, וגם התקעת ההגנה שלנו.
0: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
4: איזה דאבל של מנוע, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: זהו, קריין, עכשיו אתה יכול.
0: דורפנג אנד פויה דייז, ימי מחירות מיוחדים בסוכות. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. בהתחייבות, רק ב... קיה ספורטאז' ה-SUV הנמכר ביותר בישראל. עכשיו בגרסת פלאגין חדשה.
6: Cut through. All right, pin down. We go into the handoff. And now screen, re-screen. If they're going to be in the hedge, give them a target. Swing, swing. If they switch, we're going to go into the head tap. Five-man roll towards the basket. Let's go. Go, go, go. Let's go, let's go.
7: Right, right, let's go.
6: And let's get stopped.
2: פועל תל אביב הולכת לפואנטות קצרות, התקפות מעבר יעילות, נכנסת לצבע, יודעת שהגרמנים בבעיית עבירות, שלשה של מיציץ' לא תזיק, וגם נקודות של בלייקני, ומיציץ' לוקח על עצמו בדקות האחרונות, יש לו כבר 13 נקודות, עומד עכשיו על קו העונשין, אנחנו ממשיכים לעקוב אחר הריצה.

0: נמצא באדום. ארבע עשרה אפס, זו הריצה. 14 יש למיציץ' עם 7 מ-7 מהקו, זה משחק חדש. נכנסים ל-5 הדקות האחרונות עכשיו. ויילי, נשאיר את זה לבושם. תקוע. נוריס הולך ליוקובייטיס, אופס אומר תן לי, יוקובייטיס מעדיף את ויילי, מסירה שעל הקסקס כמעט נחטפת. אבל ויילי יודע משם לעשות נקודות, עוצר את הסחף. עדיין שני פוזשנים הבדל בין הקבוצות, מיציץ', שניים עליו. עכשיו הוא מגיע עד הטבעת, ויש לו את זה לאוטורו. כל פעם מחדש, 20 נקודות לאוטורו, עם כמה? עם 10 ריבאונדים? 9. 77-73, יוקובייטיס עכשיו, מיציץ' עליו קרוב, עבירת תוקף, נכון. נתן גם את הכתפייה, גם את העקוז. אנחנו זוכרים את זה עוד מהפועל ירושלים, לא מעט כאלה.
1: כן, כן.
0: לא מגיע טוב לחסימות האלה.
1: אתה רואה ברקע שגבל רוצה לעשות חילוף משולש, כי הוא רוצה, גם הוא רוצה את השחקנים היותר מנוסים שלא עושים טעויות, אבל הפועל תל אביב כבר בתנופה.
0: יורד לספסל, אוסטין ויילי עם עבירה רביעית, ושש נקודות שקטות מאוד. לייג'ה בריינט, אפרופו נקודות שקטות מאוד, 8 שלא הרגשנו, כדור אצלו. לוקח את אופס. הכדור הזה כמעט הגיע למיציץ' של אייפ, אבל פוקטמן מתערב שם.
1: אבל אלייג'ה צריך להרים את הראש. בלייקני, ראינו את הפועל עושה את זה הרבה מאוד בעונה שעברה, חסימה של גארד לגארד, ואז בלייקני בורח הצידה, והוא חופשי לשלשה. ובלייקני כבר קלה סל אחד, היד התחממה לו.
0: מיציץ' מכניס, נקבל חזרה מול פוקטמן, לוקח כל הלבנים פנימה לתוך הצבע ובורח לו. צד השני, ג'סאפ. טופין סוגר לו את השמאל. אופס מסמן תרגיל, אבל בלייקני קרוב אליו בצד הימני של המסך שלכם. קוקובייטיס הולך ימינה! וזו עבירה של אוטורו, דרך אגב.
1: ממש
0: דרדלה שבדרדלה, גם דדס שם ברקע מצטרף אלינו בעניין הזה. שלישית לאוטורו, דרך אגב, מי שמסובך הכי הרבה אצל הפועל תל אביב בפאולים זה מיציץ', יש לו 4.
1: כן, כמובן שאתה צריך אותו עכשיו על המגרש. מי שעושה עבודה נהדרת בהגנה של הפועל תל אביב בדקות האחרונות זה בלייקני. אופס, לא רואה כדור.
0: לא טיימאוט, אלא טיימאוט מאולתר, כי השופטים הולכים לראות האם לתת פה אנד וואן. יכול להיות שמישהו שם זעזע את הלוח או את הטבעת. גולדנדינג אינטרפירנס, זאת ההגדרה.
2: השופט ביקש הילוך חוזר, אבל מבצע כזה רואים רק פעם אחת. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס. מתנת?
3: שני זוגות משקפי ראייה ב-400 שקלים, בדיקת ראייה חינם.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: The ball is away from the basket, that's why there's no interference.
6: Correct, I agree with you. So,
5: conclusion is,
6: remain our decision.
5: Okay, conclusion is no interference and stay with two shots.
0: כן, הרבה מזל, מוגל קוק מחליט שלא הייתה פה הפרעה.
1: הייתה נגיעה ברשת, אבל לא היה לה קשר לזריקה, היא לא באמת הפריעה לכדור.
0: הכדור לא יכולה להיכנס ללא סיכוי.
1: להגיע לסל, בדיוק.
0: ולכן שתי זריקות, אוטורו אומר, גם לא נגעתי בכלל, וכמו שכבר ראינו, יש לו קייס. אוקיי, יוקובייטיס, רק בין 25 הליטאי הזה, אוטוטו 26. פצוע עונה שלמה היה. שעזב את מכבי תל אביב.
1: אתה יודע, במה שהייתה אמורה להיות, הוא עשה התקדמות אדירה במכבי, מזכיר, לפני שהוא הגיע למכבי, היה רכז שלישי בברצלונה, והיה אמור, אתה יודע, לצאת מזה לקבוצה משלו, בביירן, ואז באה הפציעה ביורו בסקוט.
0: פירת הרפט, סיבוב שני ב-2023, של אוקלאומה, דרך אגב. שם עכשיו 2 מן הקו, ושוב אנחנו ב-6 הפרש. ביירן מינכן, 3:40 לסיום, 79-73. בריינט. טוניו בלייקני.

0: מיציץ' מכיר.
1: זריקה קשה, פשוט הכריח.
0: זה לא משהו עקום. שתי דקות 50 לסיום. אנדי אובסט. מהבה, איכשהו זה מגיע לפוקמן. הרבה מזל פה, הייתי בטוח שהוא ילך לדנק. עניין של אינצ'ים, לא רק בפוטבול, גם בכדורסל. הכדור הזה יכול היה לחטף בקלות, ומצד שני יכול היה להסתיים באנד וואן. איכשהו שתי זריקות לפוקמן, שהולך אל הקו, הוא על 5 נקודות היום, פעם ראשונה שלו מתייצב לזריקות מן הטווח הזה. פול טלגל 12-12 דרך אגב, הגרמנים על 15-17, שגם זה מצוין. אבל אנחנו מתקרבים לקראנץ' טיים. כל נקודה קובעת, הנה הדאבל דאבל הנפלא והסולידי של דן אוטורו. אז זה לא ינחם אותו אם הקבוצה שלו לא תצא מפה עם ניצחון. פוקמן מדייק בראשונה. פדרר, איטודיס ודדס. חשבו מסלולים. פנימה, גם הכדור השני. 5-81-76, ביירן עם היתרון, פועל עם הכדור, שתי דקות 40 לסיום, מיציץ', כל הדרך מיציץ', ביד שמאל, בחוץ! אבל אותו ראשם, בלייקני לשלוש, בלייקני מדויק, בלייקני הוא האיש החם, זה רק 2 הפרש, הפועל תל אביב חוזרת, עם 2-2-2 לסיום. כדור גרמני, הלחץ עכשיו על ינסן, מפעיל אותו מיציץ', זה הולך לאיבוד, הולך לאיבוד! בלייקני לוקח, בלייקני מחפש שוויון! אנד וואן! אנד וואן! אנטוניו בלייקני משתלט פה על העסק, שם את כל סופיה על הכתפיים, ואומר, שוויון!
2: ראינו את זה כל כך הרבה פעמים. בלייקני כשהוא נהיה ככה, זה לא משנה בכלל מה היה, 3.5 רבעים.
0: איך הוא לקח את הכדור הזה גם בחוכמה שלא יהיה פה חצי?
2: עכשיו, גם הוא עושה טעות בצד שני, מכניס את ינסן שמיד מאבד את הכדור, ובלייקני זה בכלל לא משנה, זה לא משנה מאיפה הוא זורק, זה לא משנה מה הוא זורק.
0: הוא לא היה קיים פה 35 דקות, והוא מעמיס עכשיו את הפועל תל אביב על הגב, היא כבר הייתה במינוס 18. איזה קאמבק אדום. וואו. בלייקני על קו העונשין. אולי להפוך. הופך! הפועל תל אביב ביתרון, הקהל שלה מבסוט. 82-81. שתי דקות אחרונות של דרמה בסופיה מתחילות עכשיו. יוקובייטיס. הרבה איסוסים וחוסר ביטחון ולחץ אצל הגרמנים. יוקובייטיס עכשיו מול אוטורו. פוקמן מקבל. פנימה לטימן, זריקה קשה שצוללת פנימה איכשהו נוזלת לה.
2: מה, גבל הוציא את אופס? משחקים עכשיו בלעדיו? לטימן עושה סל בכלום.
0: 100 שניות אחרונות מתחילות עכשיו, הפועל במינוס נקודה. מיציץ', אין עבירות לתת לגרמנים. הולכים לבריינט, עם ההטייה, עם הפולאפ מחצי מרחק. אלישע בריינט מחזיר את היתרון להפועל תל אביב. סל גדול, כל השחקנים באדום עכשיו על המגרש, כבר בדו ספרתי, כולם. 84-83, דקה ו-20 לסיום, יוקובייטיס, הולך שמאלה, נתקע קצת, מקבל חזרה מפוקמן, חצי התקפה עלך.
2: פוקמן יורד למטה.
0: כדור קשה, בלייק נשאר מציק לו וטופין עורב, הכדור אצל מיציץ'. אופן, שומעים את האופן עד להרצליה, בואו נראה את האופן הזה לבלייקני מול יוקובייטיס. כמעט מאבד, כמעט. אנחנו בתוך הדקה האחרונה, תגיד, הבמאי המקומי, איפה שקופית הקרנשטיין? שתעלה עד לקצה המסך. לא עלתה, זה האימא של הקרנש. פסק זמן, 84 הפועל תל אביב, 83 ביירן מינכן עם כדור אדום. אש בסופיה, אש!
3: After the play, let's don't turn over the ball. We need to shoot the ball normal. We have a foul to give, all right? That's the first thing for me.
4: Hey, if you don't have a chance to get the offensive rebound or the dump stab, don't do that, Dio.
3: I need numbers.
4: Get back.
3: We have a foul to use. Everybody is going to expect you to shoot. Elijah, Bassa, you're my passer. Get more space. Watch now this play. This is Dio. and this is

0: Elijah, and this is AB, and this is JT. Yeah. The referee is about to pass to Vasa. You go quick over here on the corner. And now Elijah, you fake here, and you're gonna curl over Dio, and AB is coming this side. Don't get this side because you're gonna disturb me. Watch again.
1: You'll be there early?
0: Watch it. So JT is going, Vasa. He is here, Kerl is gonna, and you go baseline. So we have this between you and you. If they switch it,
2: אי אפשר היה לראות בלי
3: הציור. כן, מי זה היו?
2: בריין צריך לבוא בקרל, בתנועה מעגלית מסביב לחסימה של אוטורו, ונדמה לי בינך לבינך, זה בין וסה מיצ'יץ' לבין בריין.
3: שמונה שניות, צריך לזכור, על שעון ה-24, נזכיר לכם אחרינו כדורגל, נבחרת ישראל, ומכבי תל אביב ביורוליג, גם זה קורה היום בערוצים השונים שלנו, אבל עוד לפני כן, חתיכת דרמה בסופיה, אנחנו בתוך הדקה האחרונה, 57 שניות לסיום, 8 שניות על שעון ה-24, 84-83, הפועל תל אביב, כדור ביד, מי מקבל? אוטורו, הולכים לבלייקני, 4 שניות, בלייקני לעוד שלושה, קצר, עבירה של טופין שיש לתת,
2: אחרונה,
3: אחרונה, אוקיי,
2: אחרונה, כמובן שעכשיו יש לביירן הזדמנות ל-2-for-1, הוציא, בעצם שיחק את הפוזיישן ההגנתי הזה גבל בלי רכז בכלל, הוא על המגרש גם עם ג'סאפ, גם עם עוד.
3: 2-for-1 נינוח לגרמנים, יהיה עוד כדור אחד בין לבין של האדומים, זה במינימום, הכדור אצל בושם. אנדי אופסט לא רואה כדור. בושם, רואה את פוקטמן חופשי מדי לשלשה, חופשי מדי לשלשה. איתודיס משתגע שם, והיתרון עובר לביירן.
2: שמע, פויטמן, דיברתי לפני המשחק על זה שבעונה שעברה הוא היה אופציה האחרונה, אבל את הזריקה הזאת אנחנו מכירים מהרבה מאוד שנים, והאמת היא, לאוטורו נורא קשה לצאת עד שם. אתה מאמיר על זה שהוא יכתיב, הוא לא יכתיב.
3: לא בפעם הראשונה, פויטמן דופק שלשות בקלאץ'. וואו. נבחרת ישראל כדורגל, כבר אמרנו, זה בסיום המשחק שלנו מיד. תשארו על הערוץ הזה, תראו גם את הענף ההוא עם הדשא. וכמובן, נכין אתכם למשחק של מכבי תל אביב מול וילרבן. ב-5 פלוס.
0: היי.
3: בוא נשמע.
0: The pressure, we handle the three guards. I don't think so they're going to go for a full court pressure aggressive, but in any case, Vasa has the ball. Elijah is screening for... AB is screening for Elijah, and we got the entry. And the ball goes back to Vasa. Now we're coming up here, over here, uphill. And I want you to have this, Dio, you're gonna be on this side. And I have here, AB and this. You here. Elijah, work a little bit over here, and come over the five, and hit a good flare for him. Now, we don't have something, no passes. Now, you're gonna have Dio chasing, and the four man is the one that we are attacking, Vasa and JT. Watch first against the angle for AB. We don't need a three-pointer, Ben.
3: לא צריך שלשה, כך מסתיים פסק הזמן הזה, אפשר לעשות שתיים.
2: רוצה ליצור אחרי החילופים מצב שהגארד, מיציץ' או בלייקני, מקבל את פויטמן, את הארבע, כדי לתקוף אותו.
3: שתי הקבוצות אגב עם 24 שלשות כל אחת, 9 לביירן, 7 להפועל. אבל מה זה חשוב? עכשיו צריך נקודות. עדיף ל3, גם 2 זה בסדר. 10 שניות הבדל בין השעונים, פועל חייבת נקודות עכשיו במינוס 2, 84-86. מיציץ'. אין עבירות לתת. מיציץ' לוקח את האיש שלו לסל, משאיר לאוטורו, כדור לא פשוט, זה יוצא החוצה לאלישה בריינט לשלשה! שמאל עמידה, אבל הריבאונד אדום! יש זמן! יש שיבוט כדור! כמעט! אוף! אפשר היה לשרוק פה לאלף דברים.
2: כן.
3: לפאול, אולי לאאוט. איכשהו הכדור נשאר של הפועל תל אביב, מה שכן הוא מעקר את ההבדל בין השעונים. כך שלא יהיה לגרמנים עוד כדור, אבל הפועל תל אביב חייבת לייצר בעשר שניות פסיק ארבע שנותרו. מיציץ', מי בא לקבל? זה הולך ברחוק לאוטורו. חוזר למיציץ', שמונה שניות, מיציץ' עם ההטייה, מיציץ' לשלשה, לא נכנס, הכדור הזה יישאר של הפועל תל אביב לעוד 2.3.
2: למזלה של הפועל, פויטמן וטימה נכנסו שם ללחץ ועדפו את הכדור החוצה. יש לה זמן לקצ'ן שוט, לא רע בכלל.
3: שתי שניות, שלוש עשיריות, 86-84 ביירן, מיציץ' יכניס. אנחנו מסתכלים על בלייקני ברחוק, שאובסט מוחלף על ידי נוריס לגודל
2: גודל ואתלטי.
3: כן, להפריע גם למיציץ' בהכנסת הכדור. 2.3, זה מספיק זמן, למסירה או שניים, לכמה כדרורים, למבט טוב, אולי אפילו לניצחון או לשוויון. טודיס שם עוד זורק כמה הערות. אין כדור, איפה הכדור? איפה בלייק נרץ? עוד אין כדור. צריך כדור, לא? בשביל להניע.
2: המשחק נקרא כדורסל.
3: כן. זה פסק זמן, או שזה מה זה זה, השופטים הולכים לאן. בינתיים טודיס מנצל. מנצל את הדרוך, השופטים על המזכירות. כן, אולי לבדוק כמה עשיריות נותרו, כמה שניות. כל חשוב עכשיו.
2: שעון, כן.
1: השופט ביקש הילוך חוזר, אבל מבצע כזה רואים רק פעם אחת. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס. מתנת?
4: שני זוגות משקפי ראייה ב-400 שקלים ובדיקת ראייה חינם.
5: קרולינה למקה ברלין.
2: 2.4 שניות.
3: כן, לא שינו פה יותר מדי. 2 הפרש לגרמנים. הוסיפו פה עוד איזה עשירית.
2: עכשיו, אם אתה מקבל קצ'ן שוט טוב, אפילו גם טיפ אחר כך יכול לבוא בחשבון, יש זמן גם לזה.
3: מיציץ' יכניס. הרביעה מסתדרת. עניין של קצ'ן שוט. מיציץ', מי בא לקבל באדום? בלייקני מתחת לסל! לא מגיע לכדור הזה, והמשחק הזה מסתיים לו עם ניצחון של ביירן מינכן, 86-84, על הפועל תל אביב.
2: עכשיו נגיד שלמרות שהפועל תל אביב באמת עשתה קאמבק יפה ברבע האחרון והראתה את הניסיון ואת היכולות של השחקנים שלה, אם היא הייתה מנצחת את המשחק הזה, היא הייתה גונבת אותו.
3: חד משמעית.
2: משחק לא טוב של הפועל תל אביב, לא מאורגן, לא בסוף, כן, השחקנים שלה כל כך טובים שכשהם מתחילים ללחוץ והצד השני נלחץ, אז הם כמעט חזרו וכמעט ניצחו והכל כמעט, וזה הפסד. אני חוזר ומזכיר את מה שפתחנו איתו. בעונה שעברה, הפועל תל אביב ניצחה 6 מ-7 משחקים הראשונים שלה. זה בעצם היה מה שהכריע את הריצה שלה ביורוליג. הפעם היא פותחת ברגל שמאל.
3: התרגיל היה טוב לבלייקני. המסירה כן, לא מספיק חזקה.
2: גם, קראו אותו גם. גבל הכניס שחקנים גדולים וקראת את התרגיל.
3: תוצאה לפניכם, אכזבה גדולה להפועל תל אביב, אפשר להבין. קבוצה שאפשר וצריך היה לנצח. זה לא קרה. 58% בהתפלגות המנחשים של הווינר חשבו שמכבי תל אביב תנצח, שהפועל תל אביב תנצח ב8 נקודות ומעלה. 42% צדקו, אמרו שביירן תנצח או לפחות תפסיד ב7 נקודות ומטה. 42% צדקו כי ביירן מנצחת.
2: אתה יודע, אין מה להתייחס לפוזיישן האחרון, זה או הולך או לא הולך. חלק מהבלבול וחוסר ארגון בהפועל תל אביב בא לידי ביטוי גם בזה שכשאנטוניו בלייקני היה כל כך חם, הוא לא קיבל כדור. שחקנים אחרים, טופין זורק, אלייג'ה בריינט מנסה להציל. הפועל תל אביב של היום זה חלק מזה, מהחלודה וחוסר הארגון שראינו בה.
3: משחק הזה מאחורינו, נבחרת ישראל מול אוסטריה, זה בכדורגל, אולפן שיכין אתכם לקראת ההתמודדות הזאת מיד עכשיו אחרינו. אתם רוצים להמשיך עם הכדורסל, לכו לראות אותנו, מכינים אתכם לקראת ההתמודדות של מכבי תל אביב, בליון מול וילרבן. זה השלב שלנו לסיים את השידור הזה, להגיד תודה רבה לאמסלם, ללוינגרון, לבק פה מעבר לזכוכית, שערכו והפיקו את המשדר הזה. עופר שלח, אני גיל ברק. מאחלים לכם המשך צפייה מהנה, חג סוכות שמח, 86 ביירן, 84 הפועל תל אביב, במשחק הראשון של היורוליג, הוא כבר מאחורינו, שילכו לנו כל טוב, תחשבו חיובי וכדורסל, תהיה בסדר, יאללה ביי.
6: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? היפל 05, פלאגינה.

0: ההיבריד, הכי טובה בקטגוריה.
1: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
2: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי. ומעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
3: ריסטארט, מגזין חדש, בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
4: ג'ל גילוח אקסטרה מויסטשר, לתוספת לחות אינטנסיבית, להזנת אור הפנים ולגילוח מושלם.
5: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
6: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
3: ל-72 שעות של הגנה מזהה. ג'ילט אקטיב פרוטקט החדש, the best a man can get.

0: כנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: לי קופר ג'ינס. ניו קולקשן. לי קופר. תמדוד. תבין.
2: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
3: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני. רוטב דבש עם עוקץ חריף. אוף!
4: הונדה. מותג האופנועים האמין והנמכר ביותר בעולם.
5: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
6: לתת משהו מיוחד למי שאתם אוהבים. סחובוי, מאז 1920.
7: ליגת ווינר?
8: יש.
7: טופס ווינר?
8: יש.
9: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
10: קר, קר, קר, קר, קר. וכבר נגמר. קטן ומרענה. גולדסטאר, 250.
11: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב לפני שאתה מקבל מספרת.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
13: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
14: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
15: רוצים חילוף לרכב בפשטות ובקלות?
16: מימון ישיר.
15: עושים את זה פשוט.
17: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
18: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. בהתחייבות, רק ב...
19: 86. בירה הולנדית חזקה. עכשיו, במהדורה מוגבלת.
20: כשיש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, אתם יכולים להיות רגועים כל החופשה.
21: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר, זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
22: הו, ממה, יש גם צ'יפס. הבסטי החדש של השניצל שלכם. ממה צ'יפס.

0: נבחרת ישראל פותחת הערב קמפיין חדש בליגת האומות מול האוסטרים, אותם אנחנו מכירים היטב, עם סגל סופר כישרוני, נבחרת ישראל חייבת להפוך את החלום הזה סוף סוף למציאות.
1: אחד מהדברים ששמנו לנו כבר לפני, ביום שהגענו לפה, זה שלא להתמקד בעבר. העבר שלנו לא יכול לעזור לנו בשום צורה או אופן להיות יותר טובים בעתיד.
2: רביבו, מחזיר את הכדור לברקוביץ'. ברקוביץ', זה שם! כן! 5-0!
1: אצל אוסטריה כמובן התכוננו לנקודות היותר טובות שלהם.
3: הרצוג אל הכדור.
4: Talk about something we dream, but always when we do some stupid mistakes, we lose every game and it's not funny anymore.
5: כולנו יודעים מה הציפיות שלנו ומה המטרות שלנו. רוצים לעשות את זה, אנחנו מרגישים שיש לנו את היכולת לעשות את זה.

0: לכם, נבחרת ישראל, יש לנו גם קהל באולפן, פותחת קמפיין חדש בליגת האומות. הערב נצטרך שוב לעבור דרך האוסטרים עם תקווה גדולה, ושוב אותה תקווה שחוזרת על עצמה, שחייבים אולי עם הסגל הזה של רן בן שמעון, סגל עם לא פחות מ-14 ליגיונרים, להפוך את החלום הזה למציאות, לעשות את זה סוף סוף ולהגיע לטורניר גדול, אנחנו רוצים לעשות את זה. ובשביל זה הבאתי פאנל דה לוקס לערב הזה, אלי אוחנה, שלום.
1: די שקר.
0: דודו וואטן.
2: טוב, שרון.
0: מה בעיטת הפתיחה שלכם הערב הזה? אני רוצה להתחיל.
2: אלי.
3: תקוות, תקוות, כל טורניר חדש מביא איתו אופטימיות.
0: התרגשות, אתה גם אמרת שאתה מתרגש היום.
3: כשמדובר בנבחרת ישראל זה תמיד מרגש, ובמיוחד בטורניר כזה, כשבעיניי לפחות יש הזדמנות אולי, לא בלתי חוזרת, אבל הזדמנות טובה, לסיים באחד משני המקומות הראשונים.
0: אמן.
3: תמיד אני אופטימי בכל מה שקשור לכדורגל הישראלי, הפעם יש לנו סיבות להיות אופטימיים, בגלל מה שאמרת קודם, 14 ליגיונרים, רובם בכושר טוב.
0: נכון.
3: בוא נראה איך זה יהיה היום.
0: קדימה.
4: אני באמת, כמו שאני אמשיך את אלי, אחרי הרבה שנים אנחנו מקבלים נבחרת צעירה, רעבה, עם כישרון יוצא דופן, שרק התחבר ביחד, מכירים, עברו את התהליך, זה הזמן להביא לנו רגעים של אושר, אמן. ולעשות הכל כדי לעשות את הקפיצת מדרגה, ואני מסתכל על הרכב של הנבחרת, חוויה.
0: מתמוגג.
4: מתמוגג.
2: אני אומר, הגיע הזמן פחות להסתכל איך הנבחרת תיראה, איזה כדורגל, הגיע הזמן להביא תוצאות, ואני חושב שזה הדבר החשוב ביותר, כי באמת היום יש משחק מאוד מאוד קשה לנבחרת, מאוד חזקה, רוצה לראות נבחרת בוגרת, חזקה, נלחמת על כל כדור, ואת האמונה תמיד יש לנו, הלוואי שהפעם באמת זה יקרה.
0: עכשיו אנחנו רוצים לעבור לעמיחי וגוטמן, מבלומפילד ישר ללינץ באוסטריה. ערב טוב לכם חברים, חג נבחרת שמח, חייבים לומר, היום חג שמח.
5: תמיד זה חג שמח שנבחרת ישראל באזור. ערב טוב שרון, איתי, דודו, אלי. כולכם עם עבר גדול בנבחרת ישראל. יש לצידי כאן מאמן נבחרת לשעבר. פותחים קמפיין חדש, תקוות חדשות. התרגשות גדולה, אלי.
6: התרגשות גדולה, ואני רוצה להתחבר אל כל מה שנאמר כאן על ידי החברים בפאנל, ואני לוקח את זה בכותרת לממש את הפוטנציאל. עכשיו, שאלת אותי, עמיחי, מקודם, איך מממשים את הפוטנציאל? אז כיף לנו ונוצץ לנו להסתכל על אוסקר גלוך ומנור סולומון וחלילי. השחקנים שבאמת נוצצים על קר הדשא, אבל לממש את הפוטנציאל זה מה שאמר דודו, זה להביא תוצאה. עכשיו, בכדי להביא תוצאה, צריך לדעת לא לספוג. משחק ההגנה, משחק הלחץ, תאום, וזה צריך להתחיל מאותם כוכבים שמניתי זה הרגע.
5: כן, אני חושב שמעולם מאמן נבחרת לא קיבל את הליגיונרים שלו בכושר כל כך טוב. אנחנו רואים את המערך של רן בן שמעון. מרכז ההגנה של שני שחקנים שלא שיתפו פעולה אף פעם ביחד, נחמיאס וסטויאנוב. הם יצטרכו את העזרה של השחקנים המנוסים יותר כדי שיכניסו אותם טוב למשחק.
6: חד משמעי, ואם אתה מדבר איתי על העזרה, זה קודם כל שני הפרצים. בסופו של דבר, גם דור פרץ וגם אליאל פרץ חייבים להיות שם קרובים לשני הבלמים. דור פרץ, עם כל הכבוד למה שהוא עושה במכבי תל אביב, זו אופרה שונה כאן. הוא יצטרך לעלות פחות, הוא יצטרך לעזור לאליאל פרץ בניהול המשחק. יש את אוסקר גלוך. עכשיו, ברגע שיש לך את אוסקר גלוך, שחרר אותו קדימה. ענן חלילי מצד ימין, שחרר אותו.
5: צד שמאל יש לנו את
4: מנור
5: חלומון. כן, כן, איתי.
4: אתה רואה במערך הזה של רן בן שמעון, שיכול להיות שגיא מזרחי ירד מדרגה להיות הבלם השלישי וחלילי על כל הקו?
6: בתבניות התקפה כן. זאת אומרת, יהיו מצבים שאנחנו נראה את גיא מזרחי פותח כשלושה בלמים, לא יוצא קדימה מדי, מדי פעם גם נכנס מרכז שדה, ומשאיר את כל הקו לענן חלילי, לאחד על אחד שלו, מול מבנה.
5: כן.
6: זה המגן השמאלי, שעוד נדבר על נבחרת הזמן.
5: שני המגינים שלהם מגיעים ממיינץ. אני רוצה לדבר איתך על האגף השמאלי שלנו. רוי רביבו הגיע לפני שבועיים לליגה הספרדית, הוא נראה

0: כאילו כבר משחק שם שלוש שנים. בחיי, לא ראיתי התאקלמות כל כך מהירה. הוא בכושר נהדר, הוא מגיע משוחרר, מכבי תל אביב שחררה אותו, והוא יצטרך לעשות היום את העבודה בצד שמאל, יחד עם הנור.
1: הכוח של נבחרת ישראל זה בכל מה שקשור לאמצע שמאל, שמאל על הקו. אנחנו מקבלים את אוסקר גלוך שאוהב לבוא טיפ-טיפה שמאלה, ישחק ליד מנור סולומון, אלה שני קוסמים. אלה הקוסמים כרגע של הכדורגל הישראלי, וברגע שמקבלים את רוי רביבו שתומך מאחור, אני חושב ששם נמצא הכוח שלנו, ואנחנו נתמודד מול פוש. גם הוא ממיינץ, הוא משחק בעמדת המגן הימני, אני חושב ששם אנחנו צריכים להביא את היכולות האישיות שלנו לידי ביטוי.
0: אז שרון, השחקנים של רן בן שמעון ממש פה מאחורינו מתחממים, ואנחנו מתחממים יחד איתם. עוד מעט נדבר שוב.
2: תודה רבה לכם בשלב הזה. מה שבטוח, נבחרת עם הכי הרבה פרצים ברכב אחד, גם דניאל, גם אליאל וגם דור. שלושה פרצים יש לנו. לא לפני שאנחנו נעבור לפשחה, אתה נמצא בחדר ההלבשה של נבחרת ישראל, כמו תמיד, פותחים קמפיין חדש. ערב טוב, פשחה.
3: שלום לכם, ערב טוב, כאן חדר ההלבשה של נבחרת ישראל, בזמן שהשחקנים שלנו בחוץ, אנחנו פרצנו לדבר היפהפה הזה, שנקרא חדר של הנבחרת, רגע לפני שבאמת עולים למגרש ומקבלים אולי מילים אחרונות מצד המאמן והשחקנים האחרים, וגם מן הסתם, ענן חלילי ואחרים כמו אוסקר גלוך, דניאל פרץ, דור פרץ למעשה, כל השחקנים שלנו שמשחקים, בעיקר מחוץ לישראל, נמצאים פשוט בכושר מטורף. למעלה מ-300 אוהדים יגיעו לכאן כדי לעודד את הנבחרת שלנו. אף אחד לא מתייחס לקטנות האלה של ההפגנות, לא מחוץ לאצטדיון, אבל קצת יותר רחוק מאיתנו. וההרכב סגור כבר מאתמול, נחמיאס מועדף, על פניו של רז שלמה ליד ניקיטה סטויאנוב. סיידה בופרחי הוא החלוץ של הנבחרת שלנו לאור כל הבעיות שישנן עם השחקנים שהגיעו מארצות הברית וכל ענייני השעות ההפוכות. בכל מקרה, הנבחרת שלנו מתכוננת לקמפיין בו המילה בנייה לא תשמע, המילה תהליך לא תשמע. עכשיו זה הרגע להביא תוצאות. הנה הכתבה שהכנו רגע לפני שהנבחרת פותחת עוד קמפיין. אם בקמפיין הקודם דיברו בנבחרת ישראל על תהליך, פנייה וסבלנות, המילים האלה כבר לא רלוונטיות. רגע לפני השריקה, לפתיחת המשחק בלינץ מול אוסטריה, המסר ברור מההתחלה. כל דבר, פרט לעלייה ליורו 2028, ייחשב ככישלון.
4: חייבים להביא תוצאות. כמה זה מלחיץ, או שזה להפך, רק מדרבן.
5: כולם חייבים, גם הם חייבים, גם היריבים, כולם חייבים. יש לנו נבחרת שרוצה מאוד מאוד מאוד להצליח ולהביא תוצאות, כן, אז מדובר בתוצאות, אני לא בורח בזה.
6: שוב בלי בית, בלי קהל תומך, עם התאחדויות ומדינות שממשיכות לחפש להעיף אותנו מהמשחקים, נבחרת ישראל מגיעה לקמפיין הזה במצב שונה.
7: The Austrian president said on Tuesday that Israel committed some war crimes in Gaza.
8: But what do you want me to reply? I don't know. What do you want me to reply? I'm a football player, I'm here to play football. I have a match tomorrow and I'm focused only and solely on the game.
7: Yeah, for sure. That's okay. All. I ask my questions, you can answer whatever you want.
9: Okay.
7: I do my job, you do your job. So,
9: okay.
7: He said
8: you
7: that
8: do,
7: it's not
8: you do a
7: great
8: job, by
7: else.
8: The way.
10: Habite! Wow.
6: לאורך ההיסטוריה, נבחרות ישראל ואוסטריה קשורות זו לזו. ימים שמחים, ימים פחות שמחים, ואפילו על הקווים הייתה אידיליה שמה לעשות. שוב נגמרה בלי שום דבר.
5: הדרך היחידה שלנו להגיע למקומות שאנחנו רוצים להגיע, זה לא דרך שחקן כזה או אחר. כמובן שענן נצטרך להיות מצוין, ומנור, ואוסקר, וכל השחקנים. אבל בסופו של דבר זה איזשהו תלכיד קבוצתי ואיזשהו התחברות ביחד כדי להביא את הדבר הזה.
6: את הקמפיין הקודם סיים רן בן שמעון במקום השלישי אחרי נורווגיה ואיטליה. ניצחנו את היריבות החלשות בבית והפסדנו למי שהיה ברור שאין לנו סיכוי. 20 שערים ספגה הנבחרת שלנו, וזה הדבר הראשון שנצטרך לשפר מול אוסטריה, אירלנד וקוסובו.
2: כן, אז הנבחרת סופרת 14 ליגיונרים, נדמה לי שזה הכי הרבה שהיה לנו בנבחרת ישראל, שגם משחקים בקבוצות שלהם, גם בספרד, גם בהולנד, גם אנגליה בפרמייר ליג, ויש לנו בכלל מושבה ב-MLS בארצות הברית, נדמה לי שהנבחרת...
9: זה לא רק ה-14, שרון, אני חושב שלאורך הרבה תקופות היו המון ליגיונרים. שחצי מהם לא ידענו את השמות שלהם, לא ידענו איפה הם משחקים.
2: היום אנחנו יודעים.
9: נסעו לחצי שנה, חזרו אחרי... חשבו לנסוע לשנה, חזרו אחרי 3 חודשים. במקרה הזה, רוב הליגיונרים שלנו הם שחקנים שמשחקים באופן קבוע בהרכב, הם שחקנים שמשפיעים על הקבוצות שלהם, בוודאי הכוכבים שלנו, כמו מנור סולומון, כמו עכשיו רביבו שהצטרף לליגה הספרדית.
2: דניאל פרץ.
9: דניאל פרץ. כלומר, אנחנו רואים, ובוודאי אני לא מדבר על כל האמריקאים שהגיעו, שעדיין חלקם לא
10: שחקו. מגיעים בכושר טוב.
9: כלומר, זה לא רק שיש ליגיונרים, יש ליגיונרים שמשחקים באופן קבוע, ובגלל זה אמרתי, אני אופטימי בדרך כלל, הפעם אני אופטימי הרבה יותר, בגלל היכולת של השחקנים, בגלל הכושר שהם נמצאים בו. ועוד דבר שאמור לעבוד לטובת הנבחרת זה שהם משחקים כבר תקופה ארוכה ביחד, אין יותר מתשיבים בסגל, והחיבור צריך להתחיל לבוא לידי ביטוי.
10: זה הדבר בסופו של דבר. אני חושב שגם בתקופות שאנחנו היינו ליגיונרים, שיחקנו בליגות בחירות, אבל משהו בנבחרת לא התחבר. בסופו של דבר הם יצטרכו להביא את הפאזל הזה למגרש הזה, לרגע הזה, ביחד. כל אחד באופן אישי, בכושר פנטסטי. דניאל פרץ בכושר פנטסטי, כל השחקנים שנקבנו בשמם. כולם משחקים ומשחקים טוב,
2: וקשירים.
10: אבל התפקיד של רן בן שמעון להוציא את הפוטנציאל הזה, שזה ביחד.
11: וזה יהיה מעניין, כי אנחנו תכף נרחיב, אבל ההרכב הוא מאוד מאוד התקפי.
2: זה כיף.
11: זה כיף לראות את הנבחרת שכולם בכושר, אבל בסוף יצטרכו לעשות הגנה כמו שצריך, כי לנבחרת האוסטרית יש חלק קדמי מסוכן מאוד.
2: כן, מיכאי וגוטמן, נדמה לי שבשביל לעשות את קפיצת המדרגה הזו, דיברנו על זה כל הזמן, כבר הרבה מאוד שנים, בכל מה שקשור לנבחרת, שכדי שהנבחרת הזו תעשה את קפיצת המדרגה, צריך ששחקנים יצאו לחול וישחקו ברמות הגבוהות. אז הנה, יש לנו 14 ליגיונרים, יש לנו שחקנים שמשחקים, כשירים ובריאים, ונדמה לי שאולי זו קפיצת המדרגה שהנבחרת צריכה.
0: אני מסכים איתך, ואני גם רוצה להתחבר למה שאלי אמר. זו לא הכמות, זו האיכות. וזה מה שצריך לעניין אותנו. שהשחקנים שלנו בכושר נהדר, תמיד היו ליגיונרים. גם אתה כשאימנת היו לך הרבה ליגיונרים, אבל הכי חשוב זה, אופה, הנה גוטמן.
2: מה קרה שם? אתה עושה...
0: הגיע כדור, מה, לא נמסור?
1: עמיחי נתן פס...
0: לא נמסור.
1: עמיחי נתן פס לדור פרץ, כאילו אליאל פרץ, ובדיוק הוא לקח אותי לאן שאני רוצה להגיע, כי אני לא אוהב שאנחנו לוקחים את הנבחרת ואומרים ליגיונרים, לממה, דור פרץ, מה שהוא עושה היום במכבי תל אביב, ראית, דודו? מה שעושה דור פרץ במכבי תל אביב, מה שעושה מזרחי בהפועל באר
0: שבע, מה שעושה אליאל פרץ בבאר
1: שבע, ומה שעושה סטויאנו ברומניה, ונחמיאס, ובסופו של דבר זה הסיפור. כי נבחרת ישראל צריכה לשחק כקבוצה.
9: אלי, אם אתה שומע, קודם איתי התייחס לעניין הזה שישראל משחקת בהרכב די התקפי, צריך לומר. אני שמעתי אותך אתמול, ואתה חשבת שאולי אבו פאני צריך לשחק במקום אליאל פרץ. מה אתה אומר על הציבות הזה?
1: פצוע. אבו פאני כבר לא פה, אבו פאני גם לא יהיה בארבעת המשחקים האלה.
9: לא, אבל מה אתה אומר על הציבות של אליאל פרץ?
1: שהוא שוחרר מהנבחרת. מבחינתי, בסדר גמור. אבל אליאל פרץ, שנבחרת ישראל, זה לא אליאל פרץ של הפועל באר שבע, אלי. הוא לא יכול להרשות לעצמו להתחיל להניע את הכדור תוך כדי הסתכנות, לקבל את הכדור מפרץ אחר, מדניאל פרץ.
0: אבל תסכים איתי שאליאל היה אחד המצטיינים בקמפיין הקודם.
1: באמת.
0: הוא הרוויח את מקומו ביושר.
1: נכון.
0: הוא פשוט עשה בנבחרת עבודה נהדרת.
1: נכון. כן, איתי.
11: הנקודה דווקא, שאתה מסתכל על ההרכב, זה אליאל פרץ בלס, זה בסדר וזה מצוין, אבל גם דור וגם אוסקר בשמיניות זה התקפי. זה אומץ.
1: תשמע, אוסקר משחק 10. כמו שאני קיבלתי את הנבחרת, אז אוסקר משחק מתחת לאבו פרחי. מנור סולומון משחק מצד אחד, וחלילי משחק מהצד השני. עכשיו, מה שאני הבנתי מהנבחרת, זה שביקשו מאוסקר לשחק קרוב למנור סולומון. ליצור את הצמד הזה, בכדי להשפיע באגף הזה,
11: הוא מאוד אוהב ללכת שמאלה, בדיוק, ביחד עם רוי רביבו.
1: נכון.
11: ומנור סולומון.
1: נכון.
10: היה תקופה שזה גם לא הצליח, כי הם דחו אחד על השני.
2: כן. אנחנו עוד מעט נמשיך את השיח.
0: זה תמיד החשש שידרכו אחד על השני.
2: כן, אנחנו נמשיך את השיח, ויש לנו גם הרבה ליגיונרים נוספים שאנחנו רוצים לדבר עליהם. לא לפני שנשמע את פשחה, אתה נמצא עם רן בן שמעון.
3: אנחנו עכשיו עם המאמן הלאומי רן בן שמעון. רן, רגע לפני, קמפיין חדש וכבר הזכרת, אין יותר דרך ובנייה וכולי וכולי, באים לקמפיין תוצאתי, ככה מילים אחרונות לשחקנים רגע לפני שעולים.

0: יש דרך ויש בנייה, אבל אנחנו משחקים בשביל תוצאות, זה ברור לכולם. היה לי הרגשה שצריך דווקא ההפך היום קצת לשחרר את השחקנים, באמת, הם מאוד רוצים. נדמה לי שהיה יותר נכון היום לשחרר, ואני חושב שזה מה שעשינו היום.
1: נצלול רגע מקצועית ברשותך על סייד אבו פרחי. אנחנו מודעים לכל המצב של הליגיונרים המצוינים שלנו בארצות הברית, אבל ענייני הג'טלג הכריעו כאן?
0: בטח, זה היה... אתה יודע, ישבנו ישיבות גדולות מאוד ורצינו לדעת האם מיד שהם באו היו צריכים ללכת לישון או ללכת לישון בלילה והכל, אבל על כל אחד זה משפיע בצורה אחרת. הצוות הרפואי ישב ותשאל כל אחד ואחד מה המצב שלו, נתנו להם לא להגיע לאספות, לא, וכמובן הם נחו בחדרים, ויש חלק שהם נראים טיפה יותר טוב, שזה דור תורג'מן, שיכול להיות שישתלב היום, וכל השאר אנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר עם השילוב שלהם.
1: תגיד לי, במערך של הרביעייה הזה זה גם הרכב שהוא מאוד גמיש, שיכול להפוך פתאום לשלושה בלמים עם גיא מזרחי שנכנס לאמצע?
0: כן. לא יודע אם רק גיא מזרחי, גם ענן הוא בין לבין, מה שנצטרך. כי גם אוסטריה עוברת בהתקפה והגנה לשני מערכים, גם אנחנו צריכים להיות גמישים מאוד מאוד טקטית.
1: שאלת OVS, ובכל זאת צריך לשאול אותה, אנחנו רגע לפני סוכות, אנחנו רוצים להעביר גם מכאן, מן הסתם, את ההרגשה הטובה הביתה, ואנחנו משחקים נגד יריבה שהתכוננתם אליהם, נראה לי בצורה הטובה ביותר.
0: את זה אלף, אנחנו נראה במשחק. אבל נכון, אנחנו... אני חושב שבאמת המסר המרכזי, זה נראה קצת שקוף, אבל המסר המרכזי של כולנו זה באמת לעשות טוב לאנשים שרואים אותנו, שיושבים עכשיו בסלונים, משפחות שלמות, בכל מיני מקומות במדינת ישראל, וחשוב לנו מאוד מאוד שיהיו גאים בנו.
1: ברשותך לידן נחמיה שפותח ליד ניקיטה סטויאנוב, שני שחקנים שעל הנייר לפחות לא היו אמורים להיות אלה שיובילו את הנבחרת במשחקים האלה, כי חסרים לנו שחקנים משמעותיים. מדוע בחרת בו ולא ברז שלמה? ראית את החיבור איתו עם ניקיטה יותר טוב?
0: לא, קודם כל רז גם בתקופה מעולה וגם עשה אימונים טובים במעט שהיינו, היה לנו בסך הכל 2.5 אימונים. רז משחק במכבי תל אביב באמצע שמאל, ניקיטה הוא שמאלי. יכול להיות שחשבנו גם על זה, אבל עידן, אני יכול להסתכל אחורה לכל המשחקים של הנבחרת. עידן נתן בנבחרת משחקים מצוינים. ובחרנו בו, אבל גם רז ישחק.
1: תגיד, מסוג המשחקים שבתיקו לא נהיה מוכזבים או שלא מדברים על זה? הבנתי, תודה רבה רן.
0: תודה ומתי.
1: יפה, אז לא מדברים על זה, הבנתם. הנה האופטימיות של רן בן שמעון והתחרותיות והווינריות, גם של המאמן הלאומי וגם של השחקנים שלנו, רגע לפני שריקת הפתיחה.
2: תודה רבה לך, פשחה. מה זאת אומרת, תיקו? אנחנו לא רוצים נקודה, אנחנו רוצים 3 נקודות. אנחנו מכוונים גבוה. בואו נצא למספר הודעות ועוד מעט גם נראה את המערך של רן בן שמעון הערב הזה לקראת המשחק.
3: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: להגזים אחרי טאקל? זה דרמטי. שירות 24 שעות ביממה? זה לאומי.
5: פינקי פנסיה דיגיטלית 100% אובייקטיבית. פנסיה אובייקטיבית היא פנסיה טובה יותר.
6: עכשיו בטימברלן, 50% הנחה. טימברלן.
7: בעסק שלכם, כל רגע הוא מאני טיים.
8: אז במאני טיים, חשבון עסקי של ישראכרט.
9: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
10: גלי, הולכים על זה ביחד.
11: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
12: BYD!
13: BYD, בימי מחירות חגיגים, על נבחרת ההיברידיות חשמליות ונבחרת החשמליות.
14: מכון אבשלום לידיעת הארץ. המקום שבו אקדמיה וטבע נפגשים.
15: You have to use an opener.
16: Well, you don't have to.
15: Open for fun.
17: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
2: אז אלה מהתמונות שאנחנו רואים מציון לינץ באוסטריה לקראת המשחק הערב הזה. בירה, דגלי ישראל, נחמד מאוד לראות כמה ישראלים שנמצאים ביציע ובאו לראות את ה... נבחרת הזו. בוא נדבר קצת עליהם. אתה יודע, בגלל שיש באמת לגיונרים טובים אלי שמשחקים בקבוצות שלהם, יש איזשהו ויכוח עם חלילו החשוב, מנור סולומון הוא החשוב. אני חושבת שמנור סולומון, במיוחד אחרי שראיתי אותו אתמול במסיבת עיתונאים, עונה לאותו עיתונאי, אמרתי, יש לנו מנהיג. יש לנו מנהיג
18: בנבחרת. הוא המנהיג וגם מקצועית. אנחנו רואים את היכולת הפריצה שלו, את יכולת הכדרור שלו, שהיא פשוט פנטסטית, מהירות, צעד ראשון. אנחנו רואים

0: את הבישול היוצא מן הכלל לדור פרץ. ושוב, הוא יודע להשתמש במהירות שלו בצורה טובה מאוד. הוא אמנם קטן, קצת צנום, אבל מאוד מאוד חזק. מאוד חזק בתגובות שלו, מאוד חזק בתנועות שלו.
1: זה כיף לראות שער של דן ביטון.
0: לגמרי, וזה הכל אבל מתחיל ממנור סולומון, שפה גם לוקח כדור מצד שמאל ומסובב אותו לפינה הרחוקה. אנחנו צריכים את מנור סולומון בסיקושרו. קודם כל בריא, וברוך השם הוא בריא, ושיישאר בריא. אנחנו צריכים אותו בסיקושרו, אבל אני לא מאמין שיש שחקן אחד שעל פיו הכל יקרה. זה נבחרת שמשחקת כבר כמה שנים ביחד. יש גם את אוסקר, גם את מנור, גם את דור פרץ, שאומנם הוא לא ליגיונר, אבל הוא ברמה של ליגיונר. כן. יש את חלילי, אני חושב יש את דניאל פרץ. זה לא תלוי בשחקן אחד, אבל ברור שאתה מצפה מהכוכבים שלך להתעלות.
2: אנחנו מדברים על מנור, אבל בסופו של דבר אני חושב שמה שהכריע בשני קמפיינים, גם בליגת האומות וגם במוקדמות המונדיאל, זה משחק ההגנה. אני חושב שאנחנו נותנים את הליגיונרית, ספגנו 33 שערים ב-14 משחקים, זה נתון שאי אפשר להצליח בו, גם שההתקפה שלנו מאוד פורה, מגיעים למצבים.
3: והסיפור הוא שאתה יודע, הוא תרגל כל הזה, 5-4-1, כל המשחקים
2: הקודמים. נכון, עכשיו משחקים עם רביעה מאחור.
3: הכל משתנה, זה מראה לך שבסוף הדבר, המשחק הקרוב, המשחק הראשון, זה שמגיע הוא הכי חשוב, והנבחרת תצטרך לשחק הגנה, לא רק שחקני הגנה, השלישייה הקדמית, השלישיית קישור, יהיו חייבים להיות קרובים.
4: בוא נדבר על אוסקר גלוך. אוסקר גלוך גם נמצא בכושר מצוין, במדי אייאקס, אנחנו צריכים אותו. הרי כל הזמן אמרנו שאנחנו צריכים אותו קצת יותר משמעותי בנבחרת.
3: צריכים אותו משמעותי,
4: ואני חושב,
3: פה אנחנו רואים אותו כמובן, קבל את הכדור, נותן לדור טורג'מן, כדור אדיר בין הקווים, דור טורג'מן עם השער אדיר לרחוק, ואוסקר, שימו לב לתנועה שלו, הוא כל הזמן אוהב קבל את הכדור מצד שמאל. פה נותן כדור ענק לגנדלמן, כמובן נגד נבחרת צרפת, שגנדלמן עם תנועה גדולה, אבל אוסקר כל הזמן רוצה לקבל את הכדור דרך הצד השמאלי. הדריבל שלו פה מוביל מול ההגנה, ומשום מקום מושחרר ביתה ברגל שמאל נגד נבחרת רומניה. הוא כל כך מיוחד השחקן הזה, ורן בן שמעון מבין ומכיר את האופי שלו ומנסה לא לגעת בו, אבל אני חושב שזה הזמן של אוסקר להחזיר לרן בן שמעון ולנבחרת על האמון, כי יש לו את כל היכולות לעשות את זה.
4: בוא נדבר על רוי רביבו, שעשה את כל הדרך לליגה שאתה מכיר היטב, לליגה הספרדית באלצ'ה, ונכנס תוך שנייה, נתברג תוך שנייה.
2: מדהים, אני חושב
4: כמו אבא שלו.
2: אני חושב
4: זה לא קורה הרבה.
2: אם אנחנו נחזור להופעה הראשונה של רוי רביבו, ראיתי אותו מהרגע הראשון ואמרתי, יש מגן לשנים בנבחרת ישראל, הוא מבחינתי התחליף של הדורון קייסי, וזה מילים גבוהות, כי פשוט רוי רביבו משחק בצורה מאוד מאוד אינטליגנטית, גם התקפי ומאוד גם הגנתי. בסופו של דבר אנחנו לא נוגעים באיזה קטע, כי אנחנו רואים את רוי רביבו מעבר לזה שהוא נהנה, הכושר הגופני שלו הוא פשוט ברמה גבוהה ביותר, לסחוב 90 דקות כמעט כל משחק, לעלות, לרדת, לדעת מתי לעלות, רמת אינטליגנציה 10 מ-10.
3: שהוא שייך לרמות האלה, הוא כל כך שקט על הכדור, רוי רביבו פשוט זה תופעה. הוא מגיע לליגה ספרדית, לליגה כל כך גדולה, והוא נכנס לקצב, ואת רואה כבר כמה המאמן מעריך אותו, הנגיעות שלו, קרח, זה המילה, יש לו קרח. הקרוס שלו בבישול השני.
2: הבישול שלו בשער השני, אלי, הזכיר את יודעת מי? את לואיס פיגו.
4: אני רוצה לדבר על עוד תופעה, אלי, אני רוצה לדבר על דור פרץ, שגם בכושר פסי, בכושר כיבוש מטורף גם.
0: אנחנו מדברים על כל הליגיונרים. בעיניי, השחקן, עוד פעם, אין מישהו אחד שהוא חשוב בלבד, אבל הוא מהחשובים ביותר.
4: דור פרץ בכושר מטורף.
0: היכולת שלו להנהיג, הקור רוח שלו, היכולת שלו להצטרף מהחלק האחורי לכיוון ההתקפה. אנחנו רואים פה, הוא בעמדה של חלוץ בכלל. זה לא עמדה של קשר, אבל הוא יודע לעשות את זה בצורה כל כך מפתיעה, להצטרף בצורה כל כך טובה מהחלק האחורי, ואנחנו רואים, הוא מתחיל את המהלך, נכנס פנימה ומקבל כדור בשוט. מצד שמאל כדי להפקיע, ושוב אנחנו רואים, הוא מתחיל את התנועה שלו 40 מטר מהשער, ועדיין מצליח לסיים את זה 10 מטר מהשער.
3: זה כאילו, זה אבי שתיים בסגנון בתנועה, שחקן שהיה קשר ונהיה כמו חלוץ.
0: זה נכון, אבל זה אני היום... לא משווה אותו לזה אבי, כי בעיניי הוא מבחינה הגנתית הרבה יותר טוב, משחק ראש מצוין, בטח בכל מה שקשור להגנה. היום אבל אני חושב, חברים, הוא צריך לעשות קצת יותר הגנה.
2: להיות הרבה יותר אחראי.
0: חק על אליאל פרץ, נכון. הוא יצטרך לשחק את ה-50-50, אפילו הייתי אומר 60 הגנה, 40 התקופה.
3: במיוחד שהוא עם אוסקר בשלישייה, שאוסקר זה פליימקר באופי שלו.
4: טוב, אנחנו רוצים לעבור אליכם, עמיחי וגוטמן, לדבר קצת על הנבחרת האוסטרית, שבאמת עוברת שינוי, בה עם הרבה מאוד חוסרים, שחקנים בכירים שלא נראה אותם היום על קר הדשא, נבחרת שהייתה במונדיאל בקיץ האחרון, אבל מגיעה חסרה הערב.
5: נכון, נבחרת שחזרה למונדיאל אחרי המון שנים, מ-98 היא לא הייתה שם,

0: אבל המאמן הנהדר שלהם, רנגניק, משלב שחקנים חדשים, כי כמו ששרון אמרה, תותחים כבדים כבר פרשו. איך אתה רואה את המערך של אוסטריה היום?
1: אז הנה
0: אמרנו, לנו יש את הפרצים, להם יש את השלגרים.
1: נכון, יש להם את ניקולה סייבל במרכז שדה, קסאבר שלגר, זה השחקן. רומנו שמיט, שימו לב לשחקן הזה, שעבר מוורדר ברמן, הקיץ לפרוזינונה באיטליה, גרגוריץ' בעמדת החלוץ, החלק הקדמי של נבחרת אוסטריה, מספיק טוב, גם ללא סאביצר וללא ארנאוטוביץ' הגדול.
0: מסכים איתך לחלוטין. לא לזלזל בנבחרת אוסטריה וגם בלי ליימר, אבל עדיין יש להם שחקנים, ותשמעו, האווירה פה היא מחשמלת. כל אוהד קיבל פה דגל, אווירה מדהימה. אנחנו רצים לעמדה, אל ישראל.
2: אל ישראל. תודה רבה לכם, חברים, רוצו לעמדה. אנחנו נצא להודעה קצרה, ועוד מעט נמשיך לשוחח כאן עד שריקת הפתיחה.

0: ערוץ הספורט, אנו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: ג'ילי קרניבל חוזר. חשמלי והיברידי חשמלי, בעטבות מיוחדות רק עד סוף החודש.
2: הו, ממה, יש גם צ'יפס. הבסטי החדש של השניצל שלכם. ממה צ'יפס.
3: MG Alba Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
4: מכונת הגילוח הטובה ביותר של בראון. סדרת 9 פרו פלוס. בראון, איכות גרמנית.
5: סדרת הדבקים המתקדמת של טמבור עם טכנולוגיית הסיבים הייחודית. טמבור.
6: זהו, קריין, עכשיו אתה יכול.
7: Don't Fang and Voyadays, ימי מחירות מיוחדים לסוכות.
8: חולצת נורמרק, בטכנולוגיית ספיגה ממוקדת להפחתת סימני הזעה. דלתא.
9: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
10: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma, probably the best beer in the world.
11: מרצדס בנס מחליפה תצוגה, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים.
12: יפה, אנחנו מתקרבים אט אט לשריקת הפתיחה בתחילתו של קמפיין חדש, ישראל מול אוסטריה. אנחנו רוצים לעבור אליך פשחה על קר הדשא לרגעים האחרונים, רגע לפני שריקת הפתיחה. האווירה מחשמלת ונבחרת ישראל תצטרך לנקות את רעשי הרקע כדי לשחק כדורגל ולהביא נקודות ראשונות.
13: לגמרי שרון, ומי שעושה את זה זה הקפטן היום של נבחרת ישראל דור פרץ, שגם מקבל את ההזדמנות לדבר עם השחקנים. אנחנו יודעים שבדרך כלל אלי דסה עושה את זה, הפעם דסה לא משחק ונותן את הכלים ואת האמירה שלו לדור פרץ שמדבר עם השחקנים. אבל רגע לפני שהם עולים למגרש, רגע מיוחד ומרגש בחדר ההלבשה של הנבחרת שלנו, קליפ עם תמונות של אותם שחקנים שיעלו היום ב-11, אבל לא רק, גם מהספסל וגם כאלה שלא כאן, תמונות של השחקנים מגיל ילדות, מגיל 6, בהם הם התחילו בכלל את הקריירה שלהם כשחקני כדורגל, ועד לרגע הזה, ממש רן בן שמעון והצוות שלו, לוקח תמונה של ילד בן 6 ומעביר את זה לבחור גדול כאן שמייצג את המדינה, עומד בהמנון של מדינת ישראל, והוא אומר, אתם לא האמנתם שתגיעו לרגע הזה, עכשיו תורכם להוביל אותנו לרגע גדול נוסף.
12: אמן, אמן, אמן, אמן, שכה, הלוואי, מהפה שלו.
14: צמרמורת, ובסוף, כל שחקן שחולם בתור ילד, שמחזיק כדור, שהולך לשחק בשכונה, זה לייצג את נבחרת ישראל. זה הרגעים הכי גדולים של ספורטאי, זה כל רגע כזה, ועכשיו הם, זה הזמן
12: טוב,
14: שלהם.
12: טוב, התפלגות ניחושי הווינר שלנו הערב הזה. 41% הולכים עם האוסטרים, אני לא איתם. 23% חושבים שהמשחק הזה ייגמר בטייקו, ו-36% מאמינים בנבחרת שלנו, ואני איתם.
15: אנחנו תמיד איתם.
12: ואלה שמאמינים בנבחרת ישראל, תמיד.
15: אבל בואו לא נשכח, בסוף נבחרת אוסטריה היא פייבורית. לא, היא פייבורית, היא פייבורית בבית, חזקה מאוד.
16: שמינית גמר מונדיאל.
15: בדיוק, שמינית גמר מונדיאל.
14: גם אתה מסתכל על ההרכב הזה, דודו, זה כולם שחקני בונדסליגה,
15: אבל זה גם לא נבחרת ישראל.
16: זה לא נבחרת שאתה צריך להיבהל ממנה. לא, אתה צריך להיבהל,
15: נכון.
16: זה המערכה הראשונה.
14: אתה מסתכל על הלבן של העיניים.
16: היא פייבוריתית בגלל שהיא בבית, אבל אני חושב שאנחנו יכולים להסתכל מולם בעיניים שלהם.
12: להסתכל עליהם בלבן של
16: העיניים. וגם לנצח אותם באוסטריה.
14: יהיה מאוד משמעותי, אני אגיד לך עוד דבר נוסף, דודו. זה הציוות של הבלמים מול ג'ורג'וביץ', החלוץ מאוגסבורג. חלוץ, 1.93 מטר, אינטנסיבי, חזק. יכול

0: עושות להם חיים קשים גם במצבים נייחים וגם בקרוסים מהצד.
1: יפה, אז אנחנו על רקע התמונות הללו של אוהדי אוסטריה, נצא להודעה קצרה ומיד יוצאים לדרך.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: וואו!
4: ראית?
3: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
5: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
6: טוב שואל.
5: מגדל, רואים רחוק.
7: מימון רכב לוקחים ממקס. ריבית תחרותית עד 100% מימון עד 99 תשלומים. כוכבית 57-71.
8: קיה ספורטאז' ה-SUV הנמכר ביותר בישראל. עכשיו בגרסת פלאגין חדשה.
9: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
10: דיפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
11: ג'ל גילוח אקסטרה מויסטשר, לתוספת לחות אינטנסיבית להזנת אור הפנים ולגילוח מושלם.
12: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
13: וואי, איזה הצלה.
14: זה מה שבאתי להגיד עליך.
13: למה?
15: וולט, איזו הצלה.
16: חיילים, עקשה! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
17: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.

0: רגעים אחרונים בהחלט לקראת שריקת הפתיחה, פתיחת קמפיין חדש, ענן חלילי, יחד עם מנור סולומון והחבורה הזו, הסופר מוכשרת של רן בן שמעון הערב הזה, הוא נבחרת אוסטרית חסרה, אבל חזקה, נבחרת שראינו אותה במונדיאל האחרון, נבחרת שהגיעה לשמינית הגמר, ואנחנו עם תקוות חדשות שהנבחרת הזו יכולה וצריכה להמשיך לחלום ולהביא את הנקודות הראשונות בקמפיין הזה, לנסות לסיים בשני המקומות הראשונים, ולעשות את זה סוף סוף, לא?
1: כן, כולנו מאמינים, מקווים ורוצים, אבל בסופו של דבר היום יש משחק נגד נבחרת שלא של שחקן אחד, נבחרת שיודעת ללחוץ גבוה מאוד מאוד טוב באינטנסיביות ואגרסיביות. אנחנו יודעים כמה הנבחרת רוצה להניע את הכדור מאחורה, לא להניע את הכדור בכל מחיר, כי היא יודעת ללחוץ והיא מענישה על כל טעות כזו.
2: אתה צודק בקשר להנעת כדור, כי המאמן שלהם, רנגניק, הוא ידוע בזה שהוא לוחץ את הקבוצות שלו, הוא מנסה לחטוף את הכדורים מאוד מאוד קרוב לשער של היריב, ובגלל זה ישראל תצטרך לדעת להניע את הכדור, אבל בצורה זהירה כשצריך.
0: טוב, חברים, אנחנו נתראה כאן שוב במחצית. עמיחי וגוטמן כבר ערוכים ומוכנים בעמדת השידור, שיהיה בהצלחה השידור שלכם.
3: שלום לכם, ערב טוב, ברוכים הבאים לרייפייזן ארנה בלינץ. נבחרת אוסטריה מארחת את נבחרת ישראל. המחזור הראשון של ליגת האומות, קמפיין חדש, תקוות חדשות ומטרה אחת ברורה, עלייה היסטורית לטורניר יורו 2028, שם אנחנו רוצים להיות. ערב טוב אלי גוטמן.
4: ערב טוב אביחי שפיגלר.
3: מה שלומך?
4: נהדר, ערב מרגש כאן באצטדיון ברייפייזן בלינץ, אצטדיון שמאיר פנים לנבחרת אוסטריה. שישה משחקים הם שיחקו כאן, חמישה ניצחונות ותוצאת תיקו אחת, אבל אנחנו הערב מתמקדים בבחורים שלנו, ואני מקווה מאוד שנראה נבחרת ישראל, נבחרת קבוצתית, וזה לא משנה אם אתה ליגיונר שבא מווסטאם או אתה בלם שמגיע מרומניה.
3: הנה הם השחקנים עולים אל קר הדשא כאן באצטדיון בלינץ, שמכיל 19,000 מקומות והוא מלא הערב עד אפס מקום. להזכירכם, נבחרת ישראל פותחת קמפיין עם הרבה משחקים בעשרה ימים הקרובים האלה. ארבעה משחקים מצפים לנו כבר ביום ראשון הקרוב לשחק מול נבחרת אירלנד. זה יקרה בדברצן ואחר כך מול קוסובו, ואחר כך מתארח אצל אירלנד בסרביה. אבל עכשיו זה הזמן של ההמנונים. לתחילה, ההמנון שלנו, התקווה.

מרגש לראות את דגלי ישראל מתנופפים ביציעים בכל פינה בעולם. הערב זה קורה באוסטריה, ועכשיו ההמנון של האוסטרים.

0: הודעה קצרצרה ומיד אנחנו עם שריקת הפתיחה כאן בלינץ.
1: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: וואי, הצלת אותי.
3: חשבתי שאתה לא סופג.
2: רק שניצלים.
1: וולט,
4: איזו הצלה.
5: כדורגל שחקים 90 דקות, בסוף מוקד השירות של לאומי עדיין פתוח, יאללה!
6: ועכשיו סוכל מוביל, עם מחירות מיוחדים בכל מוביל.
7: איחרנו, הסוכל מוביל התחיל.
8: שנה טובה. מנג'נס, תבוא, נארגן אותך לחג.
9: דפולט, עכשיו עם 3 שנות אחריות. ספיריט יבואן רשמי.
10: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח. הכל בדאסטר אחד.
11: צפוף לכם ב4 חדרים? תעשו חילוף ל5 חדרים. באהורה לינק יהוד מונסון.
12: ג'ילי קרניבל חוזר. חשמלי והיברידי חשמלי. בעטפות מיוחדות רק עד סוף החודש.
13: מזרח התפרות זה שירות מניפיק.
14: מניפיק.
13: זה מה שאמרתי.
15: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
16: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.
0: חזרתם אלינו, הנה התמונה הקבוצתית רגע לפני שריקת הפתיחה. 3 פרצים בתמונה.
17: רק שנעמוד בפרץ.
0: כן. גרגוריץ', מיכאל גרגוריץ', שחקנה של אוגסבורג הגרמנית, הוא הקפטן החדש של נבחרת אוסטריה. דור פרץ היום עונד את סרט הקפטן. היה דיבור שזה יהיה מנור סולומון, בסוף דור פרץ הוא הקפטן הערב. קפטן ראוי.
17: הייתה נכונה, ראויה, דור פרץ מבחינתי מסמן לנו את כל מה שטוב בכדורגל הישראלי.
0: והנה עוד מבט על המערך של רן בן שמעון בערב הזה.
17: כן, אז פרץ אחר זה דניאל פרץ בשער, ומזרחי מגן ימני, נחמיה סטויאנו, מרכז הגנה רוי רביבו מגן שמאלי, אליאל פרץ, דור פרץ, קשרים אחוריים, אוסקר גלוך לפניהם, מצד ימין ענן חלילי, מצד שמאל מנור סולומון וסד אבו פרחי, מספר 22 בעמדת החלוץ.
0: עוד לפני שריקת הפתיחה תהיה כאן דקה דומיה לזכרו של יוהן הנס בוזק, אגדת כדורגל אוסטרי שהלך לעולמו לפני 3 חודשים בגיל 88. חלוץ גדול ששיחק במונדיאל 1958 בשוודיה,

0: שלגר בשער, רביעה אחורית מבין לינה ארדנסו ופוש, שלגר וסייפלד יחזיקו את הקישור האחורי, וימר, שמיד וגרול, שבסופו של דבר הוא עדף על בנר ומיכאל גרגוריץ'. אלה ה-11 של נבחרת אוסטריה. אוסקר גלוך אולי הליגיונר שמוכר לאוסטרים יותר מכולם, כי הוא שיחק כאן ברדבול זלצבורג ומאוד מעריכים אותו ומאוד מכירים אותו, ואנחנו רוצים שאוסקר יהיה היום במיטבו כמו שאר הבחורים בלבן. נבחרת אוסטריה תפתח בתלבושת האדומה שחורה, הם יתקפו את השער שמימין. ליגת אומות, קמפיין חדש, ואנחנו עם תקוות גדולות שנבחרת ישראל תסיים בשני המקומות הראשונים, שיבטיח לנו דירוג טוב יותר לקראת ההגרלה של מוקדמות היורו. נשמח גם לעלות לדרג העליון בליגת האומות. יוצאים לדרך, אבל נצא לדרך שוב, כי השופט לא אהב את פתיחת המשחק, הייתה שם נגיעה עוד לפני שהוא שרק, אז נעשה את זה שוב. כל הקווה לטובה. רומנו שמיט מספר 18 הוציא את המשחק הזה לדרך. אוסטריה מול ישראל, בהצלחה לבחורים בלבן. קווין דנסו, שחקנה של סנדרלנד האנגלית, מי ישים כדור ראשון, מחזיר אותו לדניאל פרץ. רחי מנסה לשלוח את זה על הקו. אלי היום, ענן חלילי, לא משחק בתפקיד שהוא רגיל אליו בשנתיים האחרונות, גם בסן ז'ילואז, גם בקריסטל פלס, הוא תמיד משחק את השחקן כנף במערך של שלושה בלמים. היום הוא ממש מתופקד בשלישייה הקדמית.
1: אבל הוא מתופקד, וזה הזמן של ענן חלילי בנבחרת ישראל. כי עם כל הכבוד לענן חלילי, עד היום לא קיבלנו את העוצמות שלו בנבחרת.
0: אני חושב שגם הוא לא קיבל את הבמה כמו שהיינו מצפים, אבל עכשיו הוא מגיע במעמד קצת.
1: מגיע במעמד נכון, והוא מקבל את גיא מזרחי כתמיכה. נבחרת ישראל יוצאת קדימה, היא לוחצת גבוה, ואני אוהב את הפתיחה הזאת.
0: אלכסנדר שלגר מכיר מצוין את אוסקר גלוך, שיחק איתו בזלצבורג, הוא עבר בקיץ לוורדר ברמן, שוער מחליף שם. פרץ עכשיו עושה שטות, כמעט עושה שטות, ויוצא מזה, זה משהו שאסור לעשות.
1: ואני אמרתי, דיברנו לפני המשחק, אמרתי לך, מהדברים האלה אני מקווה מאוד שנימנע.
0: דניאל פרץ מגיע בכושר נהדר, ניסה אותמטון, פתח שם שנה שנייה כבר, אם לא ענייני ריגול, הוא היה בפרמייר ליג העונה, מקווה שהוא יהיה שם בעונה הבאה. בכל מקרה, כדור חוץ לזכות נבחרת אוסטריה. כדור עולה לרחבה, אני ניחה הזאת יוצאת החוץ.
1: רלף רנגניק, מאמן נבחרת אוסטריה.
0: פרופסור.
1: הפרופסור זה הגרמני הכי מוערך כאן באוסטריה.
0: ובצד הישראלי רן בן שמעון, פותח קמפיין שני בליגת האומות. נבחרות בדרג שלנו. כבר לא בלגיה ולא צרפת ולא איטליה. כבר באוסטריה, אירלנד וקוסובו. חלילי, מוסר את הכדור טוב לאוסקר גלוך. עכשיו הנבחרת יכולה לצאת קדימה, סולומון מחכה לכדור שמגיע אליו עכשיו. עדיין מנור, נשאיר את זה לאוסקר. סטויאנוב. סטויאנוב אולי השחקן הכי פחות מוכר לחובבי הכדורגל.

0: ישראלי, הייתה לו שנה אחת במכבי נתניה, ובגיל צעיר הוא כבר יוצא לליגה הרומנית, לא החמיץ שם דקה העונה, הוא משחק נהדר ברפיד בוקרשט אלי, ואנחנו מאחלים לו היום הופעה טובה, חשוב מאוד. סך הכל בין 21, זאת ההופעה השלישית שלו במדעי הנבחרת הלאומית.
1: אליאל פרץ מגיע קרוב בין שני הבעלמים לעזור בכל מה שקשור להנעת הכדור, הנבחרת בפריסה מאוד מאוד רחבה.
0: רביבו. וימר מאופנהיים הוא האיש שמנסה לעצר את צעדיו של רביבו. שוב סטויאנוב עם הכדור, מחזיר אותו אחורה לפרץ. עשר אלף איש עומדים על הרגליים ומריעים לנבחרת שלהם, אווירה מאוד ביתית, יציעים קרובים לקר הדשא, אצטדיון נהדר. שוב כדור חוזר אחורה לפרץ. לוח.
1: יש שקט נפשי בהנעת הכדור של נבחרת ישראל, משום שהנעת הכדור הזו היא תחת משחק לחץ מאוד מאוד מאורגן ומתואם של האוסטרים.
0: המשחק האחרון של נבחרת אוסטריה היה לא פחות מאשר למופת העולם שבדרך. נבחרת ספרד הדיחה את אוסטריה במונדיאל האחרון עם 3-0. לא פחות משמונה שחקנים שהיום בהרכב שיחקו מול הספרדים. גוריץ' כדור הולך למבנה בצד שמאל, עכשיו גרול. ב-18 רומנו שמיד הגיע בכושר נהדר מפרוזינונה, הוא בשל שני שערים במשחק האחרון שלו בסריה A.
1: גם האוסטרים מנסים לחפש את התקפת המעבר, אבל ברגע שהם לא מוצאים אותה הם מניעים כדור בסבלנות, מחפשים את כדורי העומק על מספר 11 גגוריץ'.
0: וינר חוזר אחורה טוב ולוקח את הכדור הזה. פיליפ לינארט נוסים בנבחרת. גרול ונה יחד איתו באגף שמאל, הנה ההקפאה שלו ופרץ לוקח בקלות. האוסטרים לוחצים גבוה, נבחרת ישראל מניעה כדור מאחור, וחייבים לעשות את זה יותר מדויק ממה שזה קורה, כי אחרת אתה מזמין התקפות מנגד, וזה מה שקורה עכשיו אלי. ניקולס סייפלד.
1: נבחרת ישראל מתכווצת לאחור, אנחנו מקבלים 10 שחקנים מאחורי קו הכדור, זה מהלך נכון מבחינה הגנתית, וזה הזמן לצאת להתקפת מעבר. בפס עכשיו של רביבו, חייב להיות פס חכם.
0: הולך דווקא אחורה ומזרחי לא מדייק.
1: אבל אלה הם רגעים שהנבחרת בפס חכם יכולה לצאת להתקפת מעבר.
0: בוש וגוריץ' מוריד בנגיעה, עכשיו נחמיאס חסר במרכז ההגנה, הדור פרץ סוגר אותו, אבל עדיין אוסטרים, גוריץ' ונה ומסוכן. הרגע האחרון שמיד לא מצליח להשתלט על הכדור הזה, ועכשיו חליילי. לוחצים חזק מאוד את שחקני ההגנה שלנו, לא מאפשרים לנו לצאת באזור הרחבה.
1: ואבו פרחי נמצא שם לסרי לקו שלישי. טוב, זה כדור טוב.
0: בלוך.
1: שמאלה.
0: סולומון. עושה לעבור את פוש ולא מצליח. סייפלד. הפשל שם. על ידי מנור סולומון.
1: אלה שני הקשרים של רלף רגניק, מאמן נבחרת אוסטריה. סייפרד מספר 6 וקסאבר שלאגר מספר 4. אלה מנהלים את משחקה של נבחרת אוסטריה במרכז השדה.
0: לינהארט. דנסו הגיע לסנדרלנד העונה בהשאלה מטוטנהאם, לא כל כך הצליח שם, לפני כן שיחק בליגה הצרפתית בלאנס. אז אין אף שחקן בהרכב של נבחרת אוסטריה שמשחק בליגה המקומית.
1: כן, אנחנו נכנסים לדקה העשירית ואתה מקבל את האיכות של הנבחרת הזו.
0: ישראל מתקשה לצאת קדימה, רביבו מחזיר את זה אחורה לסטויאנוב. שוב האוסטרים מסתערים עם גרגוריץ', הקפטן, הולך על בעיטה מרחוק, לא מוצא את המסגרת.
1: אבל אתה קולט את השילוב בין העוצמות של גרגוריץ', מספר 11, למהירות של פטריק וימר, מספר 21. יש פה שילוב, שמיד, מספר 18, מאוד מאוד זריז. קליל רגליים, נמוך קומה.
0: ישראל מתעקשת על הנעת כדור, הפעם זה מצליח. רוי רביבו משנה כיוון נהדר לענן חליילי, ועכשיו האגף הימני שלו נכנס לאמצע. חליילי רואה את רביבו, אוסקר באגף מול פוש. מכניס יפה לרוי רביבו. מפה אפשר לבעוט, זה מה שרביבו מנסה לעשות. והכדור הזה יוצא לחוץ.
1: כאן הכוח שלנו, כאן, באגף שמאל. כשגלוך מגיע, וסולומון, ורוי רביבו, הנה אנחנו כאן חזקים.
0: יש פה עבירה ברורה של פוש. על מנור סולומון. נתף פה דריכה, אני חושב, מאוד לא נעימה. השופט הבולגרי, יוגי קבקוב, לא דיברנו עליו, הוא זה שמנהל את המשחק היום. יש פה עבירה, ברך לברך.
1: כן, אבל סטפן, זה באותו רגע אתה מקבל כמו זרם חשמלי, אבל שניות וזה עובר. וסטפן פושקין הוא המגן הימני של מיינץ מגרמניה. יודע מול מי הוא משחק ורוצה להביא את האגרסיביות הזו לידי ביטוי במהלך הראשון שיש לו נגד מנור סולומון.
0: רביבו ואוסקר, זה התרגיל, זאת ההגבהה. שלאגר עולה גבוה ולוקח. אוסקר מנסה עכשיו לעשות את הלחץ על ההגנה האוסטרית. גם חליילי, גם אבו פרחי. אין עבירה, אומר השופט. אליאל פרץ לסטויאנוב. משם חוזרים אחורה לדניאל פרץ. אל פרץ, מעביר את זה יפה לחליילי, בנגיעה לסולומון. אוסקר, רביבו לבד. זה עובר דרך מנור, עכשיו רביבו מקבל. ש... שוב מנור מספסד יפה את השומרים שלו, הדור דבוק לו לרגל כמו שצריך. מזרחי עכשיו הנבחרת מניעה את הכדור מהר ומדויק, לא עובר אחד יפרץ, קצב מהיר יש לנו פה, זמן להתמהמה, צריך לבצע את הדברים מהר ומדויק. שוב חלילי מעביר את זה טוב למנור, עושה הטיה אחת, עדיין סולומון עם הכדור, חלילי, וחלילי יש בעיטה טובה בשתי רגליים, נעשה את המסירה.
1: אבל זה חידוש מרענן, לראות את מנור סולומון גם באגף ימין. זה באמת חידוש מרענן, וזה השחקן שצריך לעשות הבדל. בסופו של דבר ראית איך הוא מסובב שני שחקנים, יוצא מהפלונטר הזה, ונבחרת ישראל במהלכים האחרונים נותנת לנו להבין עד כמה היא מאורגנת.
0: זה מסוכן, זה מסוכן. מזרחי קצת איחר בסגירה. אז מרחיק את כדור הרוחב הזה חוץ לזכות נבחרת אוסטריה, רבע שעה של כדורגל מאחורינו.
1: כדורגל טוב לשני הצדדים.
0: שמיט מקביה החוצה, שקול,
1: כדורגל טוב, כדורגל שקול. גם הנבחרת האוסטרית, מי שחושב שאם סאביצר איננו וליימר איננו זו נבחרת ש... פחותה ביכולת שלה, ממש טועה. יש פה מאמן, בעל שיעור קומה, הנבחרת הזאת יודעת בדיוק איך ללחוץ. הנה, הם לוחצים כולם גבוה, וזה מהלך שאני אוהב. הכדור הארוך לכיוון של אבו פרחי, לא להתעקש על הנעת כדור מאחור.
0: סייד אבו פרחי הוא הליגיונר החדש שלנו ב-MLS, חתם לא מזמן בקולורדו רפיץ, אחרי שנה נהדרת במכבי תל אביב. כל הופעה שנייה שלו במדים הלאומיים, ועכשיו מנור סולומון מול ההגנה של אוסטריה, מרים ראש, דנסו מרחיק, אליאל פרץ עושה פה עבירה, אחר בטיפול הזה על וימר,
1: שפחם שמשיק לוימר יד, כי בהושטת היד הזאת הוא נמנע מכרטיס צהוב, הוא מקבל רק אזהרה כמו שאומרים.
0: בינתיים השופט הבולגרי מסתפק באזהרות בעל פה, בהחלט עבירה שגם הייתה יכולה להביא צהוב ראשון בערב הזה. שני המגינים של אוסטריה מגיעים מאותה קבוצה, מיינץ מהבונדסליגה, פיליפ ונה וסטפן פוש, מהוותיקים והמנוסים שנשארו עדיין בנבחרת הזאת. לפוש יש כבר 56 הופעות, ונה 32 הופעות. וביבו סטויאנוב, סולומון מוריד יפה לגלוך, אוסקר מריץ קדימה את דור פרץ.
1: זו השתחררות ששווה התקפה מתפרצת.
0: בוא נראה את חלילי.
1: בסדר, אין התקפה מתפרצת, מניעים את הכדור בצורה מסודרת.
0: אליאל פרץ לדור פרץ, שוב חלילי. רואים שהאוסטרים מוכנים לחלילי, כל פעם שהוא מקבל את הכדור עושים עליו דאבל אפ.
1: רואים שהאוסטרים מבינים ששחקני הכנף של נבחרת ישראל, גם מימין גם משמאל, זה הכוח שלו.
0: שוב חלילי,
1: מהלך אחד קדימה.
0: ועכשיו חלילי, תראה כמה הוא מהיר, אבל גם המגן
1: פיליפ ונה מאוד מהיר. בדיוק,

מוסט, הוא ימני ברגל והוא מוסט לעמדת המגן השמאלי ללמדנו. רלף רנגניק מבין עד כמה העוצמות והמהירות של חליילי שוות את פיליפ מואנה בעמדת המגן השמאלי.

0: חוץ לזכותה של נבחרת ישראל. כדור אצל רוי רביבו. בהופעתו הראשונה כשחקן אלצ'ה הספרדית. איזה שני בישולים גדולים היו לו. משחק הליגה האחרון. גלוך עובר בקלות. מעביר למנור. שוב רביבו עם טאץ' טוב. אבל דנסו מרחיק את הכדור. אליאל פרץ בר מתנפל. נבחרת ישראל נסה להביא את הכדור לאזור הרחבה, אבל סולומון מאבד, ועכשיו צריך לחזור לעמדות בהגנה. מזרחי עושה עבר.
1: אבל קיבלת במהלך הקודם, שוב, אני חוזר על עצמי ואני מרשה לעצמי לחזור על עצמי, עד כמה אנחנו איכותיים בכל מה שקשור לאגף שמאל. אלה עבירות טובות, משום שאלה עבירות שמונות מאוסטריה לצאת להתקפה מתפרצת.
0: ניצחונות של נבחרת ישראל על אוסטריה לאורך ההיסטוריה היו ניצחונות מאוד מאוד מרשימים, כמובן שהזכור מכולם הוא הניצחון הענק ב-99, אותו 5-0 מפורסם. ששליימה שלנו היה מאמן. אחר כך גם המאמנים האוסטרים שלנו, רוטנשטיין, אדי הרצוג, גם עשו ניצחונות יפים מול האוסטרים, אבל גם חטפנו מהם, אך שטעמנו מכל העולמות במפגשים מול הנבחרת הזו. הייתה גם היריבה הראשונה שלנו, כשבעצם נכנסנו לאירופה ב-92. כולנו זוכרים את הצמד של איציק זוהר ב-5-2 של אוסטריה, יותר מ-30 שנה כבר עברו. נבחרת ישראל רוצה לעשות היסטוריה ולעלות פעם הראשונה לטורניר אליפות אירופה. הלוואי וזה יקרה. היום הצעד הראשון. מיכאל קרגוריץ', 1.93 מטר, מספרים מצוינים. העונה בבונדסליגה, יש לו 3 שערים ב-4 משחקים באוגסבורג. גם בנבחרת, 24 שערים ב-78 הופעות. הוא ארוך. בוש בנגיעה טובה לפימר, ומסוכן, דור פרץ עומד בדרך ומחלץ את הכדור. שוב רביבו, סולומון, אין עבירה, מאבד את הכדור. אבל גם האוסטרים לא מדויקים. דור פרץ, אבו פרחי מוריד נהדר. לענן חלילי, שצריך לקבל את העזרה. את זה למזרחי. דניאל פרץ לגלוך. ושוב סולומון.
1: סטריאנו, מניעים את הכדור, שולטים בקצב המשחק, פריסה נכונה, רחבה, שצריך לעומק, נותנים לעומק. הנה פס לאחור, שוב. לא לאבד את הכדור, וכל הזמן יש את אייל פרץ במצב לקבל את הכדור, לנתב את המשחק דרך מרכז שדה.
0: גיא מזרחי.
1: שהוא בעמדה קדמית, אתה תקבל את ענן חלילה מאחוריו.
0: חלילה בנגיעה לרביבו. ענת כדור טובה עד עכשיו. נשמח אם גם נראה איום על השאר. הנה דור פרץ במקומות שהוא אוהב להיות דור פרץ, אבל קווין דנסו לא נותן לו לעשות את מה שהוא עושה. בעיניים עצומות אצלנו בליגה. אבל שוב ישראל בהתקפה.

0: במהלך הלילה.
1: דקות טובות של הנבחרת שלה.
0: סטויאנוב.
1: מעמדת השידור אני קולט את הביטחון העצמי שיש לשחקנים בכל מה שקשור להנעת הכדור, לגישה לכדור, לנגיעה הנכונה והנקייה.
0: אבל אסור לעשות את הדברים האלה, אסור להיות עם ביטחון עצמי מופרז, וזה איבוד כדור מסוכן שם. סטויאנוב מצליח לתקן, אבל עדיין האוסטרים בעמדה טובה עכשיו להם על השאר. דניאל פרץ סוגר את הפינה הקרובה. אני איתך במחמאות, אבל אי אפשר להוריד את העיניים מהכדור. כל טעות פה יכולה לעלות ביוקר, ואנחנו לפעמים מאבדים את זה שם בחלק האחורי.
1: בדיוק. אני מתחבר לסיפה של המשפט שלך, בחלק האחורי. משום שבחלק האחורי אסור לנו לקחת את הסיכונים המיותרים. במרכז השדה, קדימה, כן. הנה, דניאל פרץ.
0: טוב מאוד.
1: לא מוכן לקחת את הסיכון.
0: טוב מאוד.
1: וכדור ראשון, והכדור השני שאבו פרחי מתנפל עליו. ואנחנו שם.
0: אנחנו שם. מזרחי. חלילי. דור פרץ עושה את התנועה לעומק. דנסו שוב. מרחיק. דניאל פרץ עם עבודה טובה בכדורים השניים. מגיע כל הזמן.
1: מצוין.
0: שוב מזרחי. סטויאנוב,
1: רוי
0: רביבו.
1: חילופי מקומות, ראית רוי רביבו נכנס פנים על המרכז, אוסקר יוצא לקו. זה מצב מסוכן.
0: רביבו מאבד את הכדור והאוסטרים דוארים קדימה. שמיד מחפש את גרגוריץ', סירה טובה של מזרחי.
1: מסוינת של גיא מזרחי.
0: זה כרטיס צהוב ראשון בערב הזה, כי זאת תפיסה ברורה. אוסקר קלוק, זאדר שלגר. שלאגר משחק בפרמייר ליג בנוטינגהם פורסט. הבין שאת אוסקר אפשר לעצור רק בדרך הזאת.
1: גם הוא הבין שאם אוסקר מתקדם זה כבר התקפת מעבר, התקפה מתפרצת מאוד מאוד מסוכנת, משום שהיינו ביתרון מספרי.
0: 20 דקות לסיום המחצית הראשונה, משחק שקול ביותר כאן בלינץ, בנבחרות אוסטריה וישראל. מחזור הראשון בקמפיין ליגת האומות. שוב השופט הבולגרי שורק לעבירה.
1: עוד פס, ועוד פס, זה מה שדורש המאמן רד בן שמעון.

0: שנמצא שם כל הזמן
1: בעמדה של לקבל
0: את הכדור במרכז שדה ומנתב ימינה ושמאלה, באמת מעורר השראה.
1: הפנוי, הוא מוצא אותו באמצע והוא עושה את המופרחי, הוא יודע לשחק עם הגב לשער והוא יודע להחזיק כדור, מה שצריך היום החלוץ. הסירה הזאת של סטויאנוב לא מדויקת, ורם בן שמעון מעודד את הבלם הצעיר שלו. שלאגר לפוש ביה לרחבה, סרחי מרחיק את זה ושוב יש פה עבירה של קווין דנסו.
0: חייב לפרגן למיקום של מזרחי בכל מה שקשור בסגירה טובה. כשאתה אומר סגירה טובה זה גיא מזרחי, משום שענן חלילי נמצא יותר בכיוון הקו והוא סוגר למרכז.
1: פורימית משהו בחג הסוכות. אריאל פרץ מקבל את הכדור, גרגוריץ' מנסה לחטוף לו, פרץ לא מתרגש ומעביר את זה טוב לנחמיאס שממשיך למזרחי. גלוך
0: יורד לאחור, ייצור יתרון מספרי.
1: סולומון.
0: נפצע, גרגוריץ', מיכאל גרגוריץ', הקפטן.
1: הוא מקבל טיפול עכשיו מחוץ לתחומי המגרש.
0: זה קרסול. וקרסול עושים לזה קיבוע עכשיו, אתה תראה איך יקבעו לו עכשיו את מפרק הקרסול, על מנת שלא יוותר על המשחק.
1: בוא ננצל את זה שהאוסטרים בעשרה שחקנים. ענן חלילי עם הכדור מול בנה, מעביר אותו לפרץ. סטויאנוב, סולומון, עובר את פוש, שוב מנור, שניים עליו, משאיר את זה לרוי רביבו, מחזיר את זה, לפחות מנסה להחזיר את זה. אבל האוסטרים קוראים את המסירה הזו ועכשיו יוצאים קדימה, השופט נותן להם את היתרון, זהו רומנו שמיד, עדיין שמיד, מישהו צריך לתקוף אותו וחלילי עושה את זה, עדיין אוסטריה עם הביתה וזה יוצא לקרן. בינתיים אליאל פרץ מקבל כרטיס צהוב כי בתחילת המהלך הוא עשה עבירה, השופט פעל נכון שנתן להם את היתרון.
0: ועוד חס עליו, אתה זוכר, במהלך הקודם.
1: נכון, נכון.
0: ולכן הוא מקבל את הכרטיס הצהוב. נבחרת אוסטריה בפעם הראשונה יוצאת להתקפת מעבר. נותן לנו להבין כמה היא מסוכנת וכל זה.
1: בעשרה שחקנים.
0: כשגרגוריץ' בחוץ.
1: בדיוק. קרן ראשונה.
0: תראה כמה הם משתהים. להוציא את כדור הקרן, משום שהנוגח הכי טוב שלהם זה אותו מיכאל גרגוריץ' שמקבל טיפול על הקווים וחוד מעבר לקו.
1: מטר 93 סנטימטרים, הנה הקפטן חוזר, השופט מאשר לו, עדיין הם ככה מתעכבים.
0: רואה, זה נקרא ניסיון.
1: גרגוריץ' על הדשא, צריך לסגור אותו טוב. סטויאנוב נצמד אליו כי הוא היחיד שהוא בערך בגובה שלו. הנה הכדור עולה לרחבה, וואו, זה היה קרוב לשער אוסטרי. בוש, כמה שזה היה קרוב.
0: וזה תרגיל מובנה. אתה מבין שזה תרגיל מובנה, עוד מעט נקבל את התרגיל. הנה העקיפה, בוש מחכה בפינה החוקה. וברגע נכון הוא נכנס פנימה.
1: בין שני בלמים.
0: בין שני השחקנים, בין חלילי לבין מזרחי. ניצלנו, בוא נאמר, במהלך הזה.
1: כבר שתי הזדמנויות לנבחרת אוסטריה, מהלך שהוביל לקרן, ועכשיו ההגבהה הזו לעברו של פוש. היה קרוב. תראה, כבר חצי שעה של כדורגל, טיפה יותר, אנחנו מרוצים מזה שהנבחרת מניעה כדור, ונראית בסך הכל בסדר, אבל עוד לא הגענו לשום איום על השער שלנו.
0: היה לנו כל מחצי מצב. כשתקתקנו את הכדור כאן מצד שמאל עם גלוף ומנור סולומון, אבל...
1: מפתיע אותך 60-40 הזה?
0: לא, לא מפתיע, משום שנבחרת ישראל שולטת בקצב המשחק, מניעת הכדור, אבל מה-60-40 הזה אנחנו לא מגיעים למספיק.

0: מספיק מצבים, למרות שיש לנו את האיכות בחלק הקדמי.
1: מקווה שזה יגיע בהמשך. בינתיים אליאל פרץ.
0: הנה ה-60-40. ראית? הוא בין הראשונים שאחראים על הנתון הזה.
1: הלילי. יחד עם מזרחי באגף הימני, שוב אליאל פרץ, כל הזמן בא לקבל כדור מכל שחקן שרק באזור שלו, אבל הוא מאבד את זה, שמיט, שולח את זה קדימה. גריגוריץ', סגירה טובה.
0: לא יכול להמשיך סחוק, גריגוריץ', סיים את המשחק, עמיחי.
1: כן, כן, נבחרת אוסטריה תאבד את הקפטן שלה עכשיו, וזאת מכה עבורה.
0: מכה עבורה, מצד אחד. מצד שני, מעניין מי ייכנס, משום שגריגוריץ' הוא הכל, למעט שחקן מהיר בחלק הקדמי. עכשיו, ברגע שיש את וימר מצד אחד, את גרול מצד שני, ואת שמיד, אלה שלושה שחקנים מהירים. עכשיו מעניין, לאיזה כיוון ייקח את זה ראל פרגלי.
1: אני יכול להגיד לך שהקהל המאוחד המקומי היה מאוד שמח עם קריסטוף לנג. ייכנס כי הוא הנציג של לס קלינץ שהיא תושבת הקבע של האצטדיון הזה. כבר סרט הקפטן עובר.
0: סשה קלייצ'יץ' שמספק
1: שני מטרים.
0: שני מטרים
1: סרט, הנה הוא, והוא נכנס. סשה קלייצ'יץ' בן ה-29, גם הוא אגב משחק כאן בלס קלינץ, אלופת אוסטריה שעשתה קאמבק מדהים במוקדמות ליגת האלופות אחרי שהפסידה לסלטיק 3-1 בגלאזגו, חזרה הביתה ועשתה 5-1. אז הנה קלייג'יץ' שכבש גם את השער שהעלה אותם לשלב הבא במונדיאל מול אלג'יריה באותו 3-3 מטורף.
0: שני מטרים, מסוכן מאוד בכל מה שקשור למשחק ראש, לא שחקן של התקפות מעבר, אבל שחקן של קיר, לשמור על הכדור עם הגב למשחק.
1: מיכאל גריגוריץ' בחוץ, מיד ייכנס המחליף שלו סשה קלייג'יץ' בין ה-29, הופעה מספר 26, תראה איך הקהל אוהב את האיש הזה. סשה קלייג'יץ', שני מטרים. ועכשיו רומנו שמיט. גיא מזרחי נדחף באופן ברור, השופט שורק לעבירה.
0: תשמע, אבל כשאני רואה את האימות על המהירות בין מרקו גרול לבין גיא מזרחי, אני חייב לפרגן למגן הימני של הפועל באר שבע.
1: גרול ממש ברגע האחרון הוא עדף על פני ואנר הצעיר מפס ואנדובן, וזה העידוד הנהדר שיש לנבחרת ישראל, משהו כמו 300 ישראלים כאן באצטדיון תומכים בנבחרת שלנו. הגיעה הראשונה של קלייג'יץ' שהופך את זה טוב לעבר שמיד, נחמיאס מלווה אותו, שמיד מאוד מהיר עושה את זה, חלילי לוקח, ועכשיו צריך לצאת למתפרצת משמעותית, לחפש את אבו פרחי, ואולי היה שווה להמתין ולראות שאוסקר גלוך פנוי.
0: ולהבין שכשאבו פרחי עושה תנועה לעומק, יש לו עסק עם קווין דנסו. ואין מאצ'אפ של מהירות מבחינת אבו פרחי מול קווין דנסו. בלם של סנדר.
1: אליאל פרץ. לדור פרץ. עוד עבירה. שוב גול. שופט קרוב מאוד לכל אירוע ועד עכשיו שורק נכון מאוד לכל דבר. סולומון, כף בארבעה אוסטרי, משחרר בזמן. עכשיו ענן חלילי, אנחנו מתקרבים לסיום המחצית הראשונה, עדיין 0-0. אני חושב, אלי, אנחנו פוגשים את היריבה לפחות על הנייר הכי קשה שיש לנו בבית הזה. אוסטריה, אני חושב, נבחרת יותר טובה מקוסובו ואירלנד, אבל אנחנו נברר את זה כבר בשבוע הקרוב.

0: כבר ביום ראשון מול העירים. קלאיג'יץ' עם הקו לשער, הוריד את זה אחורה. פיליפ ונה מול מזרחי, ונה מקביה, וביבו מגיע ראשון, דור פרץ שני, אבל עדיין הכדור באזור הרחבה שלנו, אסור לתת להם לבעוט. ונה שוב מקבל את הכדור, חלילי עכשיו עושה את ההגנה, הנה ההקבעה, קלאיג'יץ' שם, וואו, איך רואי רביבו שנמוך ממנו בעשרות סנטימטרים הצליח לקנוב לו את הכדור.
1: עניין של מיקום. כשאתה ממקם את עצמך נכון בין השוער שלך לבין החלוץ, אתה גם מגיע לכדור. למרות שזה חלוץ של 2 מטרים גובה.
0: קהל לא אוהב את הקצב האיטי עכשיו שדניאל פרץ לוקח את הזמן שלו. ביבו מנסה להסתנן. אין עבירה על אבו פרחי.

0: זה מסוכן, קלאיג'יץ' בתוך הרחבה, מוכשל שם, והשופט מסמן על הנקודה הלבנה בצורה הכי החלטית שיש.
1: רף מדי. בוא, אני רוצה לראות את המהלך החוזר. בוא נראה את אנשי עבר, מה הם מחליטים. לא יודע.
0: יורגי קבקוב מסמן על הנקודה הלבנה, בואו נראה אם הוא צודק, אני חושב שכן. חמיאס הפיל את קלאיג'יץ', אין בכלל ספק בעניין הזה.
1: אתה יודע, קלאיג'יץ'
0: פספס אותו, מה לעשות?
1: וקלאיג'יץ' לא משתלט על הכדור, וכאן במהלך האחרון, כשכבר נחמיאס נמצא עם הפנים לדניאל פרץ, הוא עובר את העבירה. מוצדק.
0: עבר לא ישנה את ההחלטה של השופט. יש פה עבירה, אוסטריה יכולה לעלות ליתרון. אנחנו נקווה שדניאל פרץ יעשה את העבודה. מי שמחזיק בכדור הוא מרקו גרול, מוורדר ברמן. בוא נראה אם הוא יהיה גם הבועט, בוא נראה גם אם העבר מאשר את ההחלטה של השופט.
1: לא, שמיט מקבל את הכדור. רומנו שמיט מפרוזינון.
0: ארבעה שערים ב-38 הופעות לשחקנה של פרוזינון האיטלקית. דניאל פרץ הוא שוער פנדלים נהדר, עשה את זה גם במדעי הנבחרת, גם במכבי תל אביב, גם בסאוטהמפטון, ואנחנו רוצים גם עכשיו, כי זו דקה קריטית ואנחנו לא רוצים לרדת להפסקה בפיגור של שער. רומנו שמיט מול דניאל פרץ, שלוש דקות לפני סיום המחצית הראשונה. בהצלחה דניאל. שמיט לא לוקח מרחק גדול מהכדור, אבל יודע לאן לשלוח אותו, לפינה הנגדית. אוסטריה 1, ישראל 0, דקה 43, רומנו שמיט הוא הראשון לכבוש. אבל
1: אתה אומר דניאל פרץ שוער טוב בפנדלים, כשזה תלוי בבועט, זה הסיפור מבחינת פנדל. ורומנו שמיט שעבר הקיץ לפרוזינונה באיטליה, פתח נהדר את העונה שלו באיטליה, יש לו כבר, הוא קיבל שם את הספרה 10, וזה נותן לנו להבין מה המעמד שלו בקבוצה האיטלקית. בעצם העובדה שהוא לוקח את הפנדל, כאן אנחנו מקבלים את החוסר ריכוז, הייתי קורא לזה, של נחמיאס. תעמיד את עצמך בין השוער לבין החלוץ, משום שעם כל הכבוד, הנה אנחנו מקבלים את הפנדל המדויק של שמיט,

0: עכשיו הנבחרת צריכה לגלות בגרות במשחק שלה.
1: אז רומנו שמיט מ-11 מטרים הוא הראשון לכבוש כאן, וקורא בדקה 43, זורק את פרץ לפינה אחת, בועט את זה חד ומדויק, משמח את הקהל המקומי.
0: בגדול טקו היה משקף את המחצית הזו, כי היא מאוד מאוד שקולה, אבל זה הרגע, אלה הרגעים עכשיו שנבחרת ישראל חייבת לשמור על המרקם הקבוצתי שלה, על התבניות שליוו אותה לכל אורך הדקות האלה, בואכה דקה 45.
1: זה השער הראשון בקמפיין, כי במפגש בין קוסובו ואירלנד כבר נשמעה שריקה לסיום המחצית הראשונה, שם 0-0 בפרישטינה. קוסובו תהיה היריבה הבאה של אוסטריה, אירלנד תהיה היריבה שלנו, ועוד איבוד כדור. ועכשיו באמת צריך להיזהר, כי לרדת בפיגור של 2-0 זה כבר יהיה רע מאוד. אוסקה למנור, עדיין סולומון מעביר את זה יפה לדור פרץ, יש עוד זמן להוציא התקפה. ענן חלילי מקבל את הכדור, חלילי דוהר קדימה, דור פרץ מצטרף בפינה הרחוקה, ושוב קווין דנסו מגיע לכל כדור. שתי דקות תוספת זמן, זה מה שמוסיף השופט הבולגרי. קלאיג'יץ' נראה יותר טוב מגרגוריץ', אני חייב לומר. ונה, אוסטריה מרגישה טוב אחרי השער שהיא כבשה. זהו רומנו שמיט, כובש השער. שוב עם הכדור.
0: מדהים איך האוסטרים מבינים שהם לא יכולים לצאת להתקפת מעבר, ממתינים להצטרפות של שחקנים מקו אחורי בכדי להניע את הכדור.
1: וואו.
0: ומחפשים את כדור העומק. זה היה נבדל, כן. אבל זו תנועה לעומק מאוד מאוד מסוכנת של
1: תראה,
0: פטריק
1: וינר. תראה, אמרת מחצית שקולה, אבל עדיין הם יותר מסוכנים מאיתנו.
0: כמה פעמים דניאל פרץ היה צריך למתוח את עבריו?
1: כמה השוער שלהם.
0: נכון, הכל בסדר.
1: עוד דקה. והנה הכדור של אוסקר לא מגיע ליעד. היעד היה מנור סולומון.
0: ברגע שנקבל את אוסקר נותן כדורים ארוכים למנור סולומון, לא לזה יחל רן בן שמעון.

0: אולי התקפה האחרונה במחצית הזו עכשיו של אוסטריה, צריך לשמור על הרנות בהגנה, כי אין הרבה זמן וזה מסוכן מאוד פוש מעבר להגנה. אני חושב שהיה נבדל ואכן הדגל עולה, פרץ גם קלט את זה, אבל שוב הם מרגישים פתאום יותר מדי נוח. אוסקר גלוך לאליאל פרץ, אני חושב שהשריקה מגיעה בזמן וזה יקרה עכשיו. הנה השריקה, מילת סיכום אחרונה שלך אלי.
1: המשפט האחרון שאמרת, צריך לשמור על ערנות במרכז ההגנה.
0: לקווה שהנבחרת תחזור במחצית השנייה, אנחנו נהיה איתכם עוד מעט, יוצאים לכמה הודעות ומיד החברים באולפן מחכים לכם.
2: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: דפולט. עכשיו עם 3 שנות אחריות. ספיריט יבואה בשמי.
4: מימון רכב לוקחים ממקס. ריבית תחרותית עד 100% מימון עד 99 תשלומים. כוכבית 5771.
5: מרצדס בנס מחליפה תצוגה. ואתם נהנים ממחירים מיוחדים.
6: You have to use an opener.
7: Well, you don't have to.
6: Tuber, open for fun.
8: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
9: MG 4 אורבן, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
10: ביטוח הרכב של מגדל. כך עושים הגנה.
11: טוב שואל.
10: מגדל, רואים רחוק.
12: ועם אוטוסטאש, סטאש.

0: אורבני מחשמל, עכשיו באולמות התצוגה, ב-XI Mobility Motors.
1: נקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
2: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
3: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
4: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
5: בראשון, ישראל פוגשת את אירלנד, ומדינה שלמה מחזיקה להם אצבעות. ליגת האומות, ישראל מול אירלנד, ראשון ב-9:45. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו
6: משדרים דרמה.

מגרש פתוח מול בשיקטש הטורקי. ובשישי, ערב לפנתיאום באתונה, היריבה המיתולוגית עם הסגל הכי מוצץ באירופה והמאמן האגדי שחזר הביתה, מחכים למכבי באורקה. מכבי תל אביב ביורוליג, ברביעי ובשישי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: המשחק האחרון של מסי בנבחרת ארגנטינה. בקרוב, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: אפי פעילות שאנחנו התחלנו אותה אחרי השביעי באוקטובר. אנחנו רוצים כמה שיותר לגרום לילדים האלה לעשות את הכדורסל ואת כל הדברים שהם אוהבים פה בעוטף, במקום שמרגיש שוב קצת כמו בית.
2: אני שם את הנעליים, עולה לפרקט, וזהו, כל הפחדים, החששות כבר בצד.
3: הספורטף הוא פרויקט משותף של הטוטו, איגוד הכדורסל וחברת פיקסלות. ומבחינתנו, מסמן קודם כל חזרה לשגרה. בנות ובני הנוער של העוטף לא רק חוזרים לשחק כדורסל, הם חוזרים לעשות את זה טוב יותר.
2: אנחנו יושבים, רואים את איך ששיחקתי, מנתחים את המהלכים.
1: יש כאן טכנולוגיה שמצלמת כל אימון וכל משחק. בעזרת הטכנולוגיה הזאת אנחנו מנתחים מהלכים ומדברים כדורסל כמו מקצוענים.
2: אחרי כל מה שעברנו, המגרש הזה הופך להיות כמו בית חדש בשבילנו.
4: אלה ישראל!
0: ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? ג'ילי קרניבל חוזר. חשמלי והיברידי חשמלי, בעטפות מיוחדות רק עד סוף החודש.
5: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנקייו.
0: ל-72 שעות של הגנה מזהה. ג'ילט אקטיב פרוטקט החדש, the best a man can get.
6: הדיינר של קוקה קולה חוזר ובגדול. להזמנת כרטיסים חפשו קוקה קולה דיינר.
7: פינקי פנסיה דיגיטלית 100% אובייקטיבית. פנסיה אובייקטיבית היא פנסיה טובה יותר.
8: עכשיו בנאוטיקה 50% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea.
9: בעסק שלכם כל רגע הוא מני טיים.
10: אז במני טיים חשבון עסקי של ישראכרט.
11: גלו את הקולקציה החדשה של קאטרפילר בגלי.
12: גלי, הולכים על זה ביחד.
13: הקבוצה שוב ניצחה. חגיגה ספרינג, חגיגה של פירות.
14: ועכשיו סוכל מוביל, עם מחירות מיוחדים בכל מוביל.
15: איחרנו, הסוכל מוביל התחיל.
16: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
17: מחצית בלינץ אוסטריה, 1-0 נבחרת אוסטריה, לא ראינו יותר מדי הזדמנויות, משחק די שקול, אבל

0: מספיקה הזדמנות אחת כדי לעלות ליתרון של 1-0 משער מהנקודה הלבנה, וזה באמת מבאס קצת לראות, בגלל שלא...
1: מבאס מאוד.
0: לא ראינו כאן יותר מדי, איזה נבחרת אוסטרית מפחידה.
1: בדיוק ככה, והנבחרת הישראלית דווקא פתחה בצורה טובה, מזיזה את הכדורמניה, נכון, לא הגיעה למצבים טובים, אבל מהצד השני, חוסר ריכוז של שנייה, אתה נענש.
2: אני חושב שבסופו של דבר... המשחק באמת שקול, אבל אין מצבים ליד שני השערים.
3: זה הפנדל, אלי.
2: כן, לדעתי היה פנדל.
1: הסגירה של נחמי עשה לי לא טובה. הוא לא בא נכון עם הגוף. הוא היה צריך לבוא עם רגל שמאל ולא עם רגל ימין.
2: בין הרגליים, והרגליים שלו הסתפקו, אבל...
0: הסתפקו שם.
2: עם כל הצער, זה פנדל, הוא בסופו של דבר הכשיל אותו. אני חושב שמה שחסר נבחרת ישראל זה לשחק דרך צד ימין.
3: נכון, הרבה.
2: רק דרך סולומון, וגם רביבו.
3: הבעיה היא ש...
2: חלה לי כמעט לא נוגע בכדור.
3: הבעיה היא שצד ימין הוא פחות יצירתי.
2: נכון.
3: זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על כוח ומהירות, ובצד שמאל יש לך את מנור סולומון שמנסה לקבל את הכדור על שטחים, אבל גם... הבנת כדור, בלי תכלית.
1: נקודה מעניינת שאתה מדבר עליה, ענן חלילי רגיל בשנים האחרונות לשחק עם שלישיית בלמים, והוא על כל קו ימין שיש לו הרבה מקום. פה הוא משחק ככנף, וזה צריך להביא, הוא צריך להביא הרבה יותר
3: איכות. אין לו את היצירתיות אבל.
1: וזה משהו שחסר לו,
2: להשתחים. אין לו את היכולת האישית, יש לו את הכוח המתפרץ, יש לו את המהירות. לזכותה של נבחרת אוסטריה, הם לא נותנים לו את הדבר הזה, הם כל הזמן סוגרים ומתכוננים. אני חושב שצריך לראות גם את דור פרץ, אמרנו שהוא צריך לעשות הגנה, אבל בדרך כלל אנחנו רואים אותו לפחות 5-6 פעמים בתוך הרחבה, מה שלא ראינו עכשיו, יש יותר מדי דלילות בתוך הרחבה, גם כשאנחנו תוקפים, אבל המשחק הוא שקול לחלוטין.
3: שקול
1: לחלוטין,
2: מבלי לזלזל? בתוך המשחק לחלוטין.
3: מבלי לזלזל?
0: רק נתייחס להתפלגות של ניחושי הווינר, אז 41% הולכים עם האוסטרים, בינתיים האוסטרים מובילים 1-0, 23% חושבים שהמשחק הזה יסתיים בטייקו, ו-36% הולכים עם נבחרת ישראל, ויש לנו עוד מחצית שלמה לפנינו.
3: הכל יכול להיות.
0: בעיה שזה, כאילו, זה לחטוף שער בדקה
3: קריטית. זה קריטי, אבל אני חושב שמבלי
0: זה... קריטי לחטוף שער לקראת...
1: זה נכון. אני אומר לך כמה האוסטרים הם מאומנים, ואתה לא מגיע נגדם למצב, מהצד שלי זה לא אוסטרית, איזה כוכבים גדולים, שחקנים, יצא חלוץ, ג'ורג'וביץ'
3: משמעותי. אבל מבלי לזלזל, אני חושב שזה אחת הנבחרות האוסטריות, באמת הכי חלשות שאני ראיתי, בשנים האחרונות, ודבר שני, אני חושב שזה הרבה בזכות
0: נבחרת ישראל.
3: חלש שמובילים אחרי. לא, אבל זה הרבה בזכות משחק מאוד אינטליגנטי של נבחרת ישראל. מניעה את הכדור, אבל בלי תכלית בחלק ההתקפי.
1: נראינו טוב מבחינת הנעת כדור, אבל בסוף מנור סולומון ואוסקר גלוך וחלילי, כן, אתה צריך להביא יותר איכות קדימה.
2: זה מה שאני אומר, צריך לראות יותר נוכחות ברחבה של האוסטרים, לפחות לנסות לעשות את זה.
3: ופרחי לא קיבל כדור אחד.
2: מנור סולומון מאבד הרבה, לדעתי, הרבה מאוד אנרגיות בכדורים שלו, במחצית המגרש שלנו.
3: הוא היחיד שמנסה.
2: כן, אבל את הדברים האלה צריך לעשות קרוב להרחבה. יכולת אישית דודו, עברת שחקן, יש לך מצב. כשאתה מתחיל לכדרר בחצי שלך, אתה מאבד הרבה אנרגיות.
1: צריך לחשוב על דור תורג'מן בחצי השני.
2: דור תורג'מן חייב להיכנס עכשיו, ואין בכלל ויכוח.
0: חברים, אנחנו סיימנו את חלקנו. תודה רבה לכם. כל התגובות למשחק הזה נגד הנבחרת האוסטרית, כמובן במהדורת החדשות מיד אחר כך. אנחנו עם מחצית שנייה עם הרבה מאוד תקוות שנבחרת ישראל יכולה לחזור והיא תעשה את זה. מחצית שנייה, אתן לכם את זה להמשך.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: הו, ממה, יש גם צ'יפס. הבסטי החדש של השניצל שלכם. ממה צ'יפס.
6: מרצדס בנס מחליפה תצוגה, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים.
7: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. לי קופר, תמדוד, תבין.
8: מכון אבשלום לידיעת הארץ, המקום שבו אקדמיה וטבע נפגשים.
9: קיה ספורטאז', ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, עכשיו בגרסת פלאגין חדשה.
10: חדש, חדש, חדש, חדש. נתוני מסחר בזמן אמת ובחינם באפליקציית הבורסה לניירות ערך.
11: אלדן מאחלת שנה טובה פלוס פלוס, שזה שנה טובה פלוס רכב חדש פלוס מחיר מעולה.
12: כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
13: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש עם עוקץ חריף. אוף!
14: תחזרו אחריי, לינקנקו, לינקנקו, לינקנקו. עכשיו אתם...
15: אל תיתנו ליופי לבלבל. צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.
16: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
17: מימון רכב לוקחים ממקס. ריבית תחרותית עד 100% מימון, עד 99 תשלומים. כוכבית 5771.
18: קורפה!

0: לא ראית את האופל לכם בבגאז'? אני חייב לממן את הפלא הזה.
1: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: מימון רכב לוקחים ממקס. ריבית תחרותית עד 100% מימון, עד 99 תשלומים. כוכבית 57-71.

0: ראשון, ישראל פוגשת את אירלנד ומדינה שלמה מחזיקה להם אצבעות. ליגת האומות, ישראל מול אירלנד, ראשון ב-9:45. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו
1: משדרים דרמה.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
2: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.
3: וואי, איזו הצלה.
4: זה מה שבאתי להגיד עליך.
3: למה?
0: וולט,
5: איזו הצלה.
1: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
2: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.
6: שנה טובה. מנג'ינס, תבוא, נארגן אותך לחג.
7: BYD!
8: BYD, בימי מחירות חגיגים, על נבחרת ההיברידיות חשמליות ונבחרת החשמליות.
9: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר, זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
10: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma, probably the best beer in the world.
11: הרכב מנצח, לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
12: ועכשיו סוכל מוביל, עם מחירות מיוחדים בכל מוביל.
13: איחרנו, הסוכל מוביל התחיל.
14: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
15: נאום מוטיבציה כל קפטן יכול. מנהלי סניפים זמינים בוואטסאפ רק מספר אחת. יכול!
16: חזרתם אלינו. אוטוטו תתחיל המחצית השנייה בנבחרות אוסטריה וישראל. 1-0 לקבוצה, לנבחרת הביתית. נשאר שהגיע ממש שתי דקות לפני ההפסקה. רומנו שמיט הוא הכובש בפנדל. אלי. אני לא רואה חילוף בדרך בנבחרת ישראל, אבל אנחנו כן רואים חילוף בנבחרת האוסטרית.
17: כן, אנחנו נקבל את פול ואנר הצעיר שמשחק בפס ואיינדובן, שחקן מאוד מאוד כישרוני, אחד על אחד, פס עומק, חכם. כמו שאני רואה וכמו שאני קולט, מי שלא עולה בנבחרת אוסטריה למחצית השנייה זה מרקו גרול. תן לי להיות משוכנע.
16: כן.
17: גרול יוצא מהמשחק ונכנס
16: פול ואנר.
17: פול ואנר, אני חושב ששמיט יוסט לאגף, כי פטריק וימר מספר 21 נשאר על קר הדשא עם המהירות שלו.
18: אז זה החילוף של נבחרת אוסטריה. זאבר שלגר עם סרט הקפטן בעקבות הפציעה של גרגוריץ', קלאיג'יץ' כבר נכנס בשלהי המחצית הראשונה. נבחרת ישראל חוזרת למחצית הזו בדיוק עם אותם 11 שפתחו. אין בינתיים חילופים. היית רוצה לראות חילוף עכשיו, אלי?
17: תשמע, כן ולא. אם אני מסתכל על המחצית הראשונה, אז אני די מרוצה מהקצב ומאיך שהנבחרת בסך הכל התנהלה, אבל הייתי בא ואני אומר לעצמי, וואלה, הנבחרת לא הגיעה לחצי מצב, וכאן אני חושב שצריך כבר להתחיל לשקול את דור תורג'מן, שחקן שמוכיח את עצמו. זהו, זה עם כל הכבוד.

0: הכבוד לג'טליג, ועם כל הכבוד, יש פה אדרנלין, והאדרנלין יכול לנצח כל דבר.
1: נקווה שזה יקרה. בינתיים, השריקה של השופט הבולגרי מוציאה את המחצית השנייה לדרך. אוסטריה 1, ישראל 0. נקווה שנדע לחזור במחצית הזו. אנחנו רוצים להגיע למשחק הביתי הראשון בהונגריה עם נקודות. אז מספר 10 באדום על המגרש. ואנר שיחק בכל הנבחרות הצעירות של גרמניה, יש לו אבא גרמני ואמא אוסטרית, אבל לפני שנה הוא החליט שהוא ישחק בנבחרת הבוגרת של אוסטריה. הוא כבר היה חלק מהסגל המונדיאל, רק בן 20, גדל אבל בביירן מינכן.
0: הכניסה של ואנר פשוט משנה את המערך האוסטרי, כי ואנר משחק בקו אחד עם קלייצ'יץ'. הם הופכים לשחק ארבעה שחקנים מאחור, ארבעה קשרים, ואנר וקלייצ'יץ' בחלק הקדמי. רומנו שמיד, מספר 18 שהבקיע את השער, מוסט לעמדת הכנף השמאלי במקום גרול שיצא.
1: אליאל פרץ עם הכדור.
0: אוסטריה מוותרת על לחץ גבוה, מיכאל. אתה שם לב שיש פה הבדל גדול מאוד בין המחצית הראשונה למחצית השנייה. מחפשת להתמקד במרכז השדה על מנת לחטוף שם את הכדור ולצאת להתקפת המעבר.
1: אולי זה ישרת אותנו. דור פרץ בורח יפה לשלושה שחקנים, עדיין פרץ עם הכדור, מעביר אותו טוב למזרחי, עכשיו צריך להוציא רוחב, והנה קרן לישראל. זה גם משהו.
0: אמרת אולי זה ישרת אותנו, אני חושב שזה ישרת אותנו, משום שאם אנחנו כבר נמצאים בהנעת הכדור, עדיף שזה יקרה ממחצית המגרש קדימה לכיוון הרחבה האוסטרית.
1: רביבו וגלוך ליד דגל הקרן. רביבו עכשיו מקביע את זה טוב, הנה ההזדמנות שם, אבל שלגר בסוף כותף את הכדור הזה.
0: העתק הדבק לתרגיל של האוסטרים כשפוש נגח החוצה.
1: נכון. סטויאנוב נוגח באוויר במקום בכדור. חצי הזדמנות לישראל, אבל הכדור כבר בצד השני של המגרש. קווין דנסו. היא הראשונה של המחליף ואנר. ועכשיו פיליפ ונה. שמיט. דובש השער. זאבר שלגר. דור מסוכן, רביבו שם מנסה להחזיר לפרץ שעודף מהקרן, אבל עדיין כדור חוץ לזכות אוסטריה. ונה. פרץ יוצא ולוקח.

0: רביבו למנור סולומון. עכשיו האוסטרים כן יוצאים ללחץ גבוה, והלחץ הזה מבלבל אותנו.
1: יש פה שחקן מאוד מאוד מהיר, זה פטריק וימר, מספר 21. הוא יצא ללחץ לבד, לא היה בכלל גיבוי ללחץ הזה, אבל מרוב שהוא מהיר, זה אילץ את דניאל פרס להוציא את הכדור החוץ.

0: סטפן פוש. הוציא כדור חוץ ארוך כמו קרן. ויש לו הוצאות חוץ. קלאיג'יץ' נוגח לאחור. ויש קרן לאוסטריה.
1: המצ'אפים האלה מול קלאיג'יץ' בגובה קשים מאוד.
0: 2 מטרים, גובה חריג לכדור רגלן. שופט הבולגרי מזהיר שם את אבו פרחי לא להשתמש בידיים. גווין דנסו מנסה להשתחרר מהשמירה עליו. צריך להיזהר, לא לבחון את השופט במצבים האלה. קרן לאוסטריה, שוב אבו פרחי צמוד צמוד לדנסו. הנה השופט שורק, הוא מוציא צהוב לדנסו וגם לאבו פרחי, ומחזיר את הכדור לקרן. הרי הוא הזהיר את שניהם. צהוב מיותר כל כך מבחינת אבו פרחי,
1: אבל משמעותי מבחינת דנסו, משום שזה שחקן הגנה. עכשיו דנסו יכול לבוא באימות, בואו נלך קדימה, דור טורג'מן מהיר, יכול לבוא באימות מולו דנסו, יכול לקבל צהוב שני.
0: צריך שדור טורג'מן יהיה למגרש בשביל זה.
1: לא, יצרתי איזשהו תסריט.
0: כן, כן, בוא. כן, בסדר. אבו פרחי ודנסו ממשיכים ברומן שלהם. שופט תוקב אחריהם. פול ונר עם הקרן. לוקח פיקוד מהרגע שנכנס. חלילי מרחיק. זה יוצא לקרן מהצד השני. הגרעין המעודד של אוהדי אוסטריה מאחורי השער של דניאל פרץ. שוב ונר, שחקנה של פס ואיינדובן, יקביע כדור חתוך וטוב. צייפלד נוגח החוצה. פיליפ לינארד כמובן הבלם, הבלם בין ה-30 מפרייבור. יש פה עבירה על רביבו.
1: כן, אבל ברגע שאתה רואה את רוי רביבו יוצא בענת כדור, כאן יש כיסוי מאוד מאוד לקוי על לינארד. ברגע שרוי רביבו יוצא בכדרור, זאת אומרת שהשחקנים לא מספיק פנויים להנעת כדור תחת הלחץ של האוסטריה.
0: אליאל פרץ עם כדור מעניין לעבר חלילי. חלילי משתלט. וזאת תהיה קרן לישראל. אנחנו רוצים לראות שם את ענן חלילי במקומות האלה.
1: זהו, אבל בכדי שתראה את המהלכים האלה, ענן חלילי צריך לייצר תנועה לעומק ללא כדור. בדיוק מה שהוא עשה במהלך האחרון.
0: נור סולומון יקביע את הקרן. הפעם מבטרים על קרן קצרה. בואו נראה את הנוקחים שלנו. בכל זאת קרן קצרה לגלוך. סולומון מוציא רוחב קצר. אליאל פרץ בועט. הנה אבו פרחי, והנה השוויון. איזה שער נהדר של סעד אבו פרחי. שער שמחזיר אותנו למשחק בדקה 55. חמסה חמסה, איזה כיף. איזה יופי של גול. הראשון של אבו פרחי במדים הלאומיים. זו בסך הכל ההופעה השנייה שלו. וזאת החגיגה שלו.
1: איך עם זה, אבו פרחי? זה
0: איזה
1: כמו,
0: יופי.
1: זה כמו בסדר.

0: הנחת דגל הקרן, והשופט מוציא לו על זה כרטיס צהוב.
1: אבל יש לו כבר צהוב.
0: אוי ואבוי.
1: יש לו כבר צהוב. איזה דבר זה עכשיו. לא יאומן. על מה צהוב אבל, אלי?
0: על לקחת את דגל הקרן. ועל החגיגה.
1: לא יאומן, לא יאומן. גם כשנותנים גול אי אפשר לשמוח עד הסוף. ישראל מאבדת את כובש השער שלה בכרטיס צהוב שני. כל כך מיותר. הנבחרת הישראלית מנסה להסביר לשופט שהוא לא יתריס פה, שהוא בסך הכל הלך לחגוג עם הקהל הישראלי. הנה כאן הדגל. וזה מכת סנוקר, נכון? לא יותר מזה, לא יריה ולא כלום. די, כבר אי אפשר לשמוח, באמת. אני לא יודע, הכדורגל הפך להיות סטרילי מדי, לא נותנים לשחקן לשמוח, באמת.
0: מעניין לשמוע את קבאקוב הבולגרי, שעכשיו מרצה לדור פרץ הקפטן, על מה הכרטיס הצהוב השני. דרך אגב.
1: ככה הוא חוגג, תמיד.
0: ככה הוא חוגג.
1: אני לא ראיתי אותו מקבל צהובים על החגיגה הזאת, אבל את קבאקוב לא מעניין איך אבו פרחי. חוגג, הוא מחליט להרחיק אותו בכרטיס צהוב שני. לא יאומן שזו הייתה גם הפעולה האחרונה של סייד אבו פרחי במשחק הזה.
0: כשאנחנו יושבים כאן, אתה יודע, אני מתוסכל, אני רוצה לראות את הגול בריפלי, ומה אנחנו מקבלים? את הכרטיס האדום.
1: כרטיס צהוב כרטיס... עכשיו לאחד מאנשי הצוות שבן. האוסטרי. שבי. ההחלטה לא תשתנה.
0: לא, היא לא תשתנה.
1: ההחלטה לא תשתנה. אז זו שמחה מעולה בעצם. חזרנו למשחק עם שער שוויון, אבל איבדנו את סייד אבו פרחי, שמקבל כאן כרטיס צהוב שני. כל כך מיותר. גם הצהוב הראשון שלו היה מיותר. גם לא צריכה להיות אחריות, אבל אתה יודע מה? אני חושב שזה כבר מוגזם מבחינת השופט. כזה דבר להוציא צהוב שני.
0: והנה התגובה המדהימה של אבו פרחי, אתה יודע, להתרומם בכזה כדור מעל פיליפ לינארט.
1: הוא עשה את זה נפלא.
0: מצוין, כי הכדור מגיע בצורה כזאת שאתה לא יכול לייצר.
1: לא נוח, כן.
0: בדיוק, לייצר עוצמה, והוא ייצר עוצמה בנגיחה.
1: מעל הידיים
0: אלכסנדר שלגר.
1: יש לו חלק בשער.
0: יש לו חלק.
1: אבל זה כבר עניין של האוסטרים.
0: זהו, עכשיו בואו נתקדם. עם המשחק, הנבחרת שלנו עכשיו צריכה לייצר צפיפות מאחור.
1: ולהימנע מעבירה, כי השופט הזה כבר שרק לפנדל אחד. רוי רביבו לא צריך להתעסק עם השחקן האוסטרי. אנחנו מבינים שיש פה שופט קפדן, לא צריך לבחון אותו, כבר עשינו את זה מספיק פעמים הערב.
0: גם לקפטן של נבחרת אוסטריה מספר 4 יש כבר כרטיס צהוב, כן? בוא נעשה סדר. קבאקוב רוצה להיות קצת יותר מדי שריף.
1: אין לנו חלוץ עכשיו על המגרש. ורן בן שמעון לדעתי יצטרך להגיב לעניין הזה. בינתיים אוסקר באמצע, חלילי בצד אחד וסולומון בצד אחר. 10 מול 11 ליותר מחצי שעה של כדורגל. זה לא יהיה קל. הנה שמיד מוציא רוחב שנוחת בידיים של פרץ. עשה להוציא כדור מהיר למנור.
0: כן, אבל נבחרת חייבת לרדת לעמדות הגנה, ב10 שחקנים אתה לא יכול ללחוץ, וזה מה שאנחנו עושים.
1: שוב ונר, נכנס מצוין. קלאיג'יץ' בועט, פרץ יורד טוב ולוקח. שמע, פול ונר מספר 10 שנכנס, הוא חתיכת שחקן.
0: חתיכת שחקן, אבל קלאיג'יץ' בסופו של דבר, כשאתה מסתובב ונותנים לך כל כך הרבה מרווח, והוא מקבל מרווח מנחמיאס, אז הוא בודק את התגובה של דניאל פרץ.
1: הגיב טוב במקרה הזה.

0: 1-1 כאן בלינץ, אבל האוסטרים בעדיפות מספרית אחרי שכובש השער סעד אבו פרחי קיבל צהוב שני על חגיגה עם דגל הקרן. אז אני בטוח שיתחילו הפרשנויות אם זו הייתה חבטת סנוקר או יריעה. זה כבר, אתה יודע, דיונים אקדמיים, זה כבר לא יעזור לנו. חבל שהגענו לזה. הנה שוב הביצוע המרשים של אבו פרחי. והנה החגיגה שוב. חובבי הסנוקר, זו חגיגה של סנוקר, לא יותר מזה. איי, צריך חדד את הנהלים. אם יש חוק שאסור לשלוף את דגל הקרן, כי מקבלים על זה צהוב, השחקנים צריכים לדעת על זה, אלי.
1: לגמרי,
0: יש גם אחריות לשחקן.
1: אבל השחקנים עכשיו צריכים להיות מאוד מאוד מרוכזים. אני כבר רץ עם המשחק. מה שהיה נגמר, אנחנו בנחיתות מספרית, אנחנו צריכים לדעת איך אנחנו יוצאים כאן מלינץ, לפחות עם נקודה אחת.
0: את זה שאתה לא מוותר על האופציה של שלוש נקודות.
1: לא מוותר. אני רוצה קודם כל לצאת עם נקודה אחת. שנבחרת ישראל תצא בעקבות הכמה, 50 וכמה דקות האלה, אנחנו יכולים, צריכים גם למרות שאנחנו בנחיתות מספרים. זה הכל, לשמור על ריכוז. הנה אנחנו מקבלים עכשיו שני חילופים, עמיחי, גם רש שלמה.
0: וגם ירין לוי. חילוף כפול. זה מה שרן בן שמעון הולך לעשות ממש עוד מעט. רז שלמה ממכבי תל אביב, ירין לוי ממכבי חיפה. מיד זה יקרה. טיים חליילי מקבל דריכה על הרגל. שמיט עם הכדור. שמיט בועט מרחוק ודניאל פרץ במקום. שקט ובטוח, ומן הסתם אנחנו צריכים אותו ככה עד הסוף, כי האוסטרים ינסו לבחון אותו. הם רוצים להחזיר לעצמם את היתרון. עבירה על מנור סולומון ששווה כרטיס לדעתי. ואכן יוצא הכרטיס לפטריק וימר. הוא כבר המוצאב השלישי של אוסטריה. דור פרץ מפנה את מקומו לירין לוי. כן. וגם גיא מזרחי מפנה את המקום שלו. רז שלמה ייכנס כדי לתגבר את שני הבלמים, נחמיאס וסטויאנו. תכף נראה איך זה מסתדר על הדשא. טוב, אלה החילופים שעושה רן בן שמעון. איך אתה איתם, אלי?
1: אני רוצה לראות קודם כל את הציוות של רז שלמה, האם הוא מתופקד בעמדת המגן הימני, כמו שאני
0: שזה
1: קולט...
0: ממש לא התפקיד
1: שזה
0: שלו.
1: שזה ממש לא התפקיד שלו.
0: בצמאלי. חליילי חוטף שוב ברגל. חליילי לא נראה טוב עכשיו. חליילי על הדשא. מקווה שזו לא פציעה חמורה. אבל לפני כמה דקות ראיתי אותו מקבל
1: מדדה.
0: בריחה, כן, ועכשיו עוד אחת.
1: בוא נאמר שרן בן שמעון עכשיו נותן למנור סולומון להבין שהוא השחקן הקדמי ביותר שלה. אוסקר גלוך מתופקד יותר משמאל, ומנור סולומון למעשה החלוץ שלנו. עכשיו, מנור סולומון בכל אימות מול פיליפ

0: לינארד ודנסו בגובה, אין לו מה למכור. אבל במהירות אין אף שחקן אוסטרי שיכול לעצור את מנור סולומון בצד הראשון.
1: דנסו עושה עבירה לליאל פרץ. גם דנסו מפלרטט עם הצהוב השני.
0: יש פה כמה מפלרטטים. גם שלגר, הקפטן, גם דנסו.
1: עשרים דקות בתוך המחצית השנייה. הנבחרת של רנגניק איבדה את היתרון מול הנבחרת של בן שמעון. יש עוד 25 דקות, זה הרבה זמן. סולומון. שוב דנסו. אז שלמה באמת מגן ימני עכשיו.
0: אז שלמה מגן ימני. והנבחרת האוסטרית בנחיתות מספרית. וואה.
1: מסירה רעה שמתנחתת ברגליים של שמיד. הוא מחפש את קלאיג'יץ' בגבעים. סטויאנוב שם. לא מצליח להרחיק. שלאגר מאבד את זה, ועכשיו אנחנו יכולים לצאת קדימה. ירין לוי. לסולומון. לא מדויק מנור.
0: רן חייב לחשור על שחקן בחלק הקדמי, זהו, אין לנו חייבים. חלוץ, בכדי לשחק עליו את התקפות המעבר.
1: אחרת הם ישבו לנו על הרחבה, כמו שהם עושים עכשיו. שמיד מנסה להגיע, ואז שלמה מקדים אותו. עכשיו נחמיאס מרחיק.
0: כן, אבל החכות האלה, עם כל הכבוד, הכדור השני, חד לרגליים של שחקן באדום, משום שאין לנו אף, אין לנו שחקן לשחק עליו את התקפת המעבר. אנחנו צריכים טיפ-טיפה מרווח של נשימה.
1: שוב צריך להיזהר ממספר 10 באדום. וואו, זה מסוכן מאוד. מזלנו, זה מסתיים בלי איום על השאר. פוש ניסה להגיע. עוד איבוד כדור של ישראל. דקות לא טובות שלנו. קלאיג'יץ', שלאגר. כדור הולך שמאלה לפיליפ ואנה שמקביע. סטויאנוב מרחיק. גלוך. ישראל מתקשה בדקות האלה. קשה לנו עם שחקן פחות באופן טבעי. רואה את רן בן שמעון.
0: ותסקס עם רן כהן.
1: יעץ עם העוזר שלו, אולי נראה עוד חילוף בקרוב. כרגע יש פה חצי מגרש להזכיר.
0: וגם האוסטרים לא מלהיבים ברגע שהם משחקים ביתרון מספרי. אני באמת לא מקבל מהם איזשהו, איזשהם מהלכים ש... אנחנו עושים את הטעויות והם ינצלו את זה.
1: ירין לוי, לא מדייק. אנחנו לא מצליחים להתרחק מהרחבה שלנו, וככה האוסטרים מייצרים עוד גל של התקפות.
0: רן מאחר עם החילוף, דור תורג'מן כבר חייב להיות על קר הדשא.
1: שמיד מחפש את קלאיג'יץ' בגבעים. יש פה עבירה על סולומון.
0: למה עבירה של צהוב? לא יכול להבין את זה.
1: פוש תופס לו בחולצה. אוהב לדסקס עם אלה שעושים עבירה ולא להוציא כרטיס, כמו במקרה הזה. אנחנו כבר בדקה ה-70 של המשחק. אוסטריה אחת, ישראל אחת. ענן חלילי איכשהו לא מייצר קרן, אבל דור טורג'מן עושה את ההכנות האחרונות שלו, הוא הולך להיכנס, עוד נציג שלנו מה-MLS נמצא בחושר נהדר בתקופה האחרונה, מובש, מבשל,
0: מהיר, יודע לשמור על הכדור עם הגב לשער, פנים למשחק, יש לו את כל הנתונים בכדי להביך את האוסטרים למרות שאנחנו בנחיתות מספרית.
1: שלאגר דרך האמצע, זה מסוכן, ונה מקביה, מחמיאס מרחיק לאמצע, ועכשיו סולומון לא מצליח לצאת קדימה, מנור דנסו למ ונה, גם האוסטרים בדרך לעשות חילוף כפול, עוד הגבעה פנימה, וקלייג'יץ' מתגבר על סטויאנוב, אבל דניאל פרץ עושה עבודה טובה בין הקורות.
0: אין סיכוי, לא לסטויאנוב ולא לנחמיאס בכל מה שקשור למשחק ראש מול קלייג'יץ'. המיקום של דניאל פרץ היה מנצח פה.
1: בינתיים רוי רביבו דוהר בזמן שהבמאי מתעסק פה עם ההילוך החוזר של האוסטרים. רביבו מאבד את הכדור. לנג והורבט ייכנסו באוסטריה. הורבט זה גם סיפור מעניין, גם הוא משחק כאן בלאס גלינץ, הוא בן 30 והוא הולך היום לערוך את הופעת הבכורה שלו בנבחרת. ונמקביה, אין שם אף אחד, ועם כדורים כאלה אין לנו בעיה. הנה החילוף, לנג במקום וימר,
0: שיש לו כרטיס צהוב,
1: נכון. כריסטוף לנג, בין ה-24, מלאס גלינץ, גם הוא עושה הופעת בכורה במבחרת האוסטרית. והורבט, שני שחקנים, גיבורים מקומיים, שעושים את הופעת הבכורה שלהם בנבחרת אוסטריה, בנבחרת ישראל, זה יהיה מנור סולומון, ולא אוסקר גלוך, כמו שכתוב בשקופית. נור סולומון יוצא, דור טורג'מן נכנס במקומו. הצלחה לדור, הוא יכול להתמודד עם ההגנה של האוסטרים. ההופעה ה-19 שלו, יש לו שני שערים בנבחרת, הלוואי שהיום יגיע השלישי.

שלאגר. אינארט. דרך האמצע. ונה. שוב ונה. מקביע. נחמיאס מרחיק, והנה דור תורג'מן. מאבד את זה. אליאל פרץ מנסה להתנפל. חלילי מוציא קדימה את אליאל. אין עבירה. צודק השופט, לא הייתה עבירה.

0: נדלן. רובן מגביה, כדור עמוק, עמוק מדי.
1: גם האוסטרים, אתה יודע, מניעים את הכדור, רואים שישראל יותר תפיפות, בכוח מכניסים את הכדורים האלה. רלף רגניק מאוד מאוד לא מרוצה מאיך שהקבוצה שלו, הנבחרת שלו נראית, בפרט מהרגע שהם עלו, שהם נמצאים ביתרון מספרי על קר הדשא. נבחרת ישראל יש לה עכשיו כתובת, והכתובת היא שני שחקנים בחלק הקדמי, אוסקר גלוך במשחק יוצא מהכלל טוב, ודור תורג'מן.
0: רבע שעה לסיום. נראה את הדהירה הזו באגף.
1: של פול ונה.
0: פשוט שחקן יוצא מן הכלל. מספר 10 באדום.
1: תראים גם מצליחים לזכות כאלה.
0: האוהדים מרגישים כאן כל הכוכבים המקומיים פתאום על הדשא. כל כך רוצים לראות אותם עולים ליתרון. כריסטוף לנג, הופעת בחורה, הורבט, הופעת בחורה, ועוד נגיחה הולכת החוצה. ישראל כבר דקות ארוכות לא מגיעה לשער האוסטרי. פחות או יותר מהגול של אבו פרחי.
1: אפשר להבין. אנחנו בנחיתות מספרית, ולקח לרן יותר מדי זמן, הגיב עד שנכנס דור תורג'מן, ועכשיו כשדור תורג'מן נמצא, יש לך שלושה שחקנים, הוא בחלק הקדמי, משמאלו אוסקר גלוך, ומימינו מי שחייב לבוא יותר לידי ביטוי זה ענן חלאי.
0: רן בן שמעון, נותרו עדיין שני חילופים, לרן גניק נותר חילוף אחד. דקה 77 כאן בלינץ. קווין דנסו עם הכדור.
1: כשאנחנו מצופפים, למעשה אנחנו מצופפים עם חמישה שחקנים מאחור. רז שלמה נכנס לשחק את הימני מבין שלושת הבלמים, נחמיאס וסטויאנוב, ואז ענן חלילי משחק בצד ימין, בדיוק כפי שהוא רגיל בקריסטל פלאס.

0: דניאל פרץ מנסה כדור ארוך. אליאל פרץ מגיע. הלילי. רז שלמה. שוב חלילי. תחליזר עכשיו. חוזר אחורה לדניאל פרץ. לא לוקח סיכונים מיותרים, ובצדק שולח כדור ארוך לטורג'מן. רז שלמה. לחלילי. צריך לקבל פה עזרה. הנה ירין לוי. יופי של מסירה לאליאל פרץ. עדיין אליאל. טנסו לוקח לו את זה נקי. לנג. גלוך לוקח לו.
1: יוצא מהקל של אוסקר גלוך, גם באחד על אחד. פשוט יוזם.
0: תורג'מן מנסה להשאיר
1: את זה. שפת הגוף של אוסקר גלוך מאמין שאפשר לנצח את המשחק הזה, למרות שהנבחרת בנחיתות מספרים.
0: הוא כבר הפקיע באצטדיון הזה במדרד בול זלצבור, מול לס קלינץ. והכדור הזה נוחת שוב בידיים הבטוחות של דניאל פרץ.
1: כן, אבל האוסטרים יכולים עכשיו רק בביטות מרחוק, משום שאנחנו עם שלושה בלמים, ענן חלילי מצד ימין, כל קו ימין, ורוי רביבו בכל קו שמאל.
0: פרץ מחפש את טורג'מן. הנה גלוך מגיע אל הריבאונד. הנה אוסקר. מאבד את זה בקלות. שלאגר עם החטיפה. לנג. שוב שלאגר. ונה מצטרף. שאנחנו מתקרבים לישורת האחרונה של המשחק. דקה 80. הורבט. שם לא מצליח לעבור, דור טורג'מן נושא את זה טוב. יש פה עבירה לאליאל פרץ, גם המצטיינים שלנו הערב.

0: צ'וקו מואטו.
1: כן. שחקן הכי מאתגר לנו. שחקן מאוד מוכשר.
0: ברוסיה דורטמונד.
1: צ'וקו מואטה. דורטמונד, 22, עוד מעט ייכנס. נבחרת קוסובו עולה ל-1-0 ממש בדקות האחרונות של המפגש שלה מול אירלנד. בדת מוריצ'י שלא מפסיק להבקיע בפנרבחצ'ה, מבקיע גם הערב. 1-0 קוסובו מול אירלנד. רוי רביבו עכשיו צריך להתמודד עם הכדור הזה שעולה לרחבה. דלאיג'יץ' נשמר חזק, גם רז שלמה מפריע לו, ופרץ שקט ובטוח.
0: שלושת הבלמים בכיסוי טוב על קלאיג'יץ', וזה מה שצריך לעשות כשהכדורים מוגבעים מהאגפים ומחפשים את החלוץ הכל כך גבוה.
1: תורג'מן, תורג'מן ינסה לגנוף את הכדור לדנסו. לא שלאגר. תתבצע החילוף החמישי והאחרון של אוסטריה, וחלילי עכשיו מצטרף למאמץ ההגנתי. רומנו שמיט, גובש השער, מצטיינים באוסטריה, מפנה את מקומו לקרני צ'ופוומקה, בין ה-22, חלק בנבחרות הצעירות של אנגליה, אבל בנבחרת הבוגרת של אוסטריה, היה בצ'לסי ובאסטון וילה ועכשיו בבורוסיה דורטמונד. אוסטריה שולחת את כל מה שיש לה לרחבה. חלילי מרחיק את זה. לנק. ונר מוריד למבנה. הנה הגבעה. סטויאנוב מרחיק. ומסוכן. אבל שוב ההגנה שלנו מצליחה להרחיק את הכדור. זאבר שלאגר. דנסו. המשק כבר הולך לביתה מרחוק, אבל העדיף את המסירה הקצרה. הכדור חוזר לדנסו. הנה. המחליף צ'ופוומקה.
0: האוסטרים מפקירים לחלוטין. דנסו הבלם נמצא בכלל בעמדת חלוץ בתקפת מעבר, ואנחנו יכולים להניש אותם, אבל הם מתנפלים ברגע שהם מאבדים את הכדור.
1: שוב צ'ופוומקה לבנה, נפלם שם, אנחנו צופפים טוב. טורג'מן סוחט עבירה, לא אומר השופט הבולגרי. שוב הכדורים הולכים למחליף, והכדור הזה יישאר של ישראל. אין קרן. מאמץ הגנתי טוב של כולם לכדי לשמור על השער הישראלי.
0: אכן כך, וזה מה שמאלץ את האוסטרים להגביע את הכדורים.
1: ליאל אבדה ואלי דסה, חילוף כפול של רן בן שמעון. אליאל פרץ כבר איבד כוחות, מפנה את מקומו. נתן 84 דקות במשחק הקרבה, וגם אוסקר גלוך מפנה את המקום שלו. רן בן שמעון רוצה רגליים בריאות לדקות האחרונות. אלי דסה שאין לו קבוצה, וליאל אבדה שמגיע אלינו בכושר מצוין מה-MLS.
0: זה חילוף ששווה ניסיון של אלי דסה במרכז השדה, טיפ טיפה להניע את הכדור להרגיע, ותעוזה יחד עם אליאל אבדה לצאת לאיזושהי התקפת מעבר על מנת כן לגנוב פה את שלושת הנקודות.
1: הווי. אבל קודם כל, לשמור לא לספוג.
0: זה מה שאני, זה אמרתי לך, all way long.
1: צ'וקוומקה. רז שלמה צריך להיזהר, הוא קצת מאחר בסגירה, אבל דניאל פרץ, ממש...

0: ממש לא מאחר, ירידה נהדרת של השוער שלנו, דניאל פרץ, עד עכשיו עושה את שלו בצורה טובה מאוד. נסים לשלוח כדור ארוך לטורג'מן, אבל זה לא מגיע אליו.
1: משחקים נכון, ברגע שיש לך את טורג'מן, אבדה וחלילי בחלק הקדמי, שחק כדורים ארוכים, שחק על מהירות, משום שכל הסתבכות מיותרת במרכז שדה זה יכול לעלות לך בשער.
0: זהו גזבר שלאגר. אינהארט לדנסו.
1: אני מאוד אוהב את המשמע, את הטקטיק של הנבחרת עכשיו בחידוד מספרים.
0: שוב שלאגר, כל תשעת שחקני השדה של ישראל במגננה. הגיעה הראשונה שם של אבדה, מנסה להקפיץ את זה.
1: כן, אבל אוסטרים מניעים, ימין, השמאלה, ימין, השמאלה. פה הקבעה, שם הקבעה. הם לא יכולים להיכנס דרך מרכז ההגנה. הנה, יש צפיפות.
0: ירין לוי מנסה שם, לא מצליח. עוד כדור עולה פנימה, זה מסוכן מאוד. אבל גם הפעם הם לא מוצאים את המסגרת שלנו.
1: קלייצ'יץ' בא בטענות לקבקוב השופט. דחפו אותו, הכל בסדר. שלושת הבלמים מתמודדים איתו כמו שצריך. אנחנו נכנסים דקות אחרונות, דקות של הכרעה. אסור לתת לחלוץ הגבוה הזה מצב של נגיחה נוח.
0: בני משהו, סשה. שלוש דקות לפני תוספת זמן. חוץ לישראל. רנקניק נראה מתוסכל. לעומת מחצית שלמה הוא בעדיפות מספרית. אבל לא נתגרה בהם, אלי. לא נתגרה בהם. הנה אלי דסה, נעשה את הביטה הזו, רחוקה מאוד מהמסגרת, נותן עוד כמה שניות להגנה, לקחת אוויר ושוב להתרכז ולדעת לסגור את קלייג'יץ' בעיקר, כי הכדורים הלכו אליו מהצדדים לכיוון הרחבה. ונה את הדאבל פאס, לא צולח. וקוומקה מול חלילי, גם דסה בא לעזור. שלאגר מחזיר לשחקן של בורוסיה דורטמונד, אבל יש לנו את ענן חלילי מקריסטל פלאס, הוא נותן לו את הפיזיות שלו, לא נבעל.
1: יש פה משחק בוקר של הנבחרת שלנו, יש פה משחק אחראי של הנבחרת שלנו. אנחנו מבינים שאנחנו רוצים לצאת מכאן מלינץ קודם כל עם נקודה, ובכדי לצאת עם נקודה צריך לעשות משחק הגנה. כל השחקנים משתתפים במשחק ההגנה של נבחרת ישראל. זה מתחיל בדור טורג'מן, עבור דרך כל החוליות.
0: דניאל פרץ מקבל כרטיס צהוב על בזבוז זמן. השופט הזה קפטן. איזה קפטן? יודע, צ'וקוומקה, הזכרתי את העובדה שהוא צריך בנבחרות הצעירות באנגליה. אנחנו כבר חווינו אותו אז באותו גמר יורו עם הנבחרת הצעירה של אופיר חיים, ניצח אותנו. אנחנו לא רוצים שזה יקרה שוב. לנג עם הכדור, הנה הקבעה. אוי אוי אוי אוי אוי אוי, 2-1 לאוסטריה בדקה 90.

0: שניות לפני תוספת הזמן. זהו פיליפ ונה שמכניע את דניאל פרץ. כל כך חבל שאנחנו מפספסים ברגעים הכי חשובים של המשחק. סוף מחצית ראשונה וסוף משחק.
1: התמונה הלכה לנחמיאס, אבל התמונה צריכה ללכת לענן חלילי, משום שזה השחקן שצריך להתמודד עם ונה בכדור הזה. זה פשוט מרגיז אותי, לא רוי רביבו ולא נחמיאס, ענן חלילי היה השחקן שאחר בתגובה, ובנה, הנה התמונה, הנה ענן חלילי, הנה הכנסת הכדור, אין כאן נבדל, וזה הסיפור, ענן חלילי מספר 17, תופס את הראש, הוא יודע שהוא הגיב מאוחר מדי, וזה עולה לנבחרת ישראל, כנראה בהפסד.
0: השער הזה מאושר, 2-1 אוסטריה בדקה 90, נמאס כבר להגיד שכל פעם זה קורה לנו, אבל זה מה שקורה עם הברך. איי איי איי, שער ראשון שלו במדים הלאומיים בהופעה 33 של פיליפ ונה, שחקנה של מיינץ מהבונדסליגה. ועכשיו אין גם הרבה זמן, 5 דקות תוספת, אוטוטו כבר 2 דקות מאחורינו. עכשיו צריך לנסות ולעשות משהו. עבדה לרביבו,

0: דניאל פרץ מנסה לשלוח כדור לעבר נחמיאס. הלילי מוריד אחורה לירין לוי. חייבים למהר ולהיות מדויקים. צחק קדימה עכשיו, לא אחורה. אין זמן. שתי דקות וחצי. לא דניאל פרץ צריך לפנות את המשחק שלנו. אוסטריה עכשיו גם יכולה להפקיע את השלישי. וזה מה שהיא עושה. וזה מה שהיא עושה. התפרקות בתוספת הזמן. 3-1 לנבחרת אוסטריה. בסוף סאשה קלייג'יץ' מכניע אותנו. וכל המחלות של הכדורגל הישראלי חוזרות ביג טיים בפרצוף שלנו.
1: יודעים לנצל את הדלילות בחלק האחורי של נבחרת ישראל שמשחקת כבר לאורך כל המחצית הזאת בנחיתות מספרים. וקלייג'יץ', שהוא ברגע שהוא מקבל את הכדור, לא יכול להיות שיש פה 5 שחקנים על 3-2, ובקלות כשיש לו שטח למשחק, גם הרחוק סטויאנוב שומר מקלייג'יץ'.
0: ונגע בסטויאנוב.
1: אני חושב שהכדור הזה מוסט מהרגל של סטויאנוב. אבל כל המהלך הזה מתחיל כשאנחנו רואים כבר את נחמיאס מתופקד בעמדת החלוץ, ונבחרת ישראל משחקת רולטה ב-2-1 על מנת לחזור למשחק. והנבחרת שלנו ברגע שהיא משחקת בצורה כל כך לא מאורגנת, אז היא סופגת. ואנחנו את המשחק הזה
0: מסיימים
1: באכזבה מאוד מאוד גדולה, משום שברוב דקות המשחק היינו שקולים לאוסטריה.
0: זה לא ינחם אותנו.
1: לגמרי לא.
0: זה לא ינחם אותנו.
1: לגמרי לא. אכזבה גדולה מאוד.
0: כי באמת כבר אנחנו כל כך הרבה פעמים בסרט הזה, זה כל פעם חוזר על עצמו. אז כשזה חוזר מול נורווגיה, אז אתה אומר יש להם את ארליג הלנד ואת כל האיכות, וזה שחקני פרמייר ליג ברמות הכי גבוהות. וכשזה קורה מול בלגיה וצרפת, אתה אומר בסדר. וזה קורה מול אוסטריה גם. מתי זה ייפסק? מתי זה ייפסק? השניות האחרונות כאן בלינץ. כבר היינו כל כך קרובים להשיג פה את הנקודה, ואנחנו יוצאים עם שום דבר. הנה השריקה האחרונה לסיום ערב מאכזב, מאכזב מאוד. אוסטריה 3, ישראל 1. כך נפתח לו קמפיין ליגת האומות. היינו קרובים להשיג נקודה, אבל בסוף רחוקים מאוד. הפסדנו בהפרש של 2 שערים, וזה מה יש.
1: טוב, בוא נחלק את המשחק הזה, בוא, אתה רוצה לסכם אותו, בוא נחלק אותו כך. נבחרת ישראל בתחילת משחק משחקת שווה בשווה בצורה מאוד מאוד שקולה מול אוסטריה. מניעת הכדור, שולטת בקצב המשחק, אליאל פרץ מבחינתי, אוסקר גלוך, הנבחרת מאורגנת, ואז טעות של נחמיאס ואנחנו יורדים בפיגור של 1-0. אנחנו חוזרים למשחק, שוב, אני לא יודע אם זה טעות שופט, אני לא יודע אם זה טעות של אבו פרחי בחגיגה שלו בגול.
0: אתה יודע מה?
1: ואנחנו...
0: אתה יודע מה? גם לא יש חלק.
1: ברור!
0: כי באלוף האלופים הוא גם חגה ככה וקיבל צהוב.
1: אז זהו, אז הנה, זה הסיפור. אז הנה שוב טעות. עכשיו, מאמריהו, הנה עוד מעט אנחנו נבין שהם הלכו רובם, אני חושב, עם מבחרת אוסטריה, ויוצאים עם כל הקופה. על מה? ואני שואל על מה? על טעות באמת של נחמיאס בשער הראשון, על חגיגה מיותרת של אבו פרחי אחרי שהוא מפקיע שער יוצא מהכלל, ובסופו של דבר ממי אנחנו סופגים? ממואנה בשער הגורלי שחורץ למעשה את המשחק הזה. מאכזב מאוד.
0: אז מאמרי הווינר, אנחנו לא רואים את המספרים שלהם, אני אשמח אם יגידו לנו מהארץ מה הם הלכו. יפה, 41% הלכו עם האוסטרים, ובסופו של דבר הם יוצאים עם כל הקופה. 36% שהלכו עם נבחרת ישראל, האמינו בנבחרת שלנו, אבל יוצאים בידיים ריקות. ורנגניק בסופו של דבר גובר על רם בן שמעון, נבחרת אוסטריה גוברת על נבחרת ישראל. אני יוצא מאוד מוכזב מהמשחק הזה, אלי. אני כבר עברתי את השלב שאנחנו מתנחמים בזה שהחזקנו בכדור והיינו שם. זה סיפורים של פעם. הערב רצינו לצאת עם נקודות.
1: אני מסכים איתך שיש לנו שחקנים כמו אוסקר וכמו מנור סולומון, ושחקנים כמו דור תורג'מן ואליאל פרץ. דור פרץ, בסוף, בסוף, בסוף, אלה שחקנים ששווים לצאת מכאן, מלינץ, עם נקודה אחת.
0: הודעה קצרצרה ומיד אתם חוזרים אלינו לכל התמונות והתגובות מהאצטדיון בלינץ ומההפסד הכואב הזה.
2: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: מרצדס בנס מחליפה תצוגה ואתם נהנים ממחירים מיוחדים.
4: ביטוח הרכב של מגדל, ככה עושים הגנה.
5: טוב שואל.
4: מגדל, רואים רחוק.
6: דפולט, עכשיו עם 3 שנות אחריות. ספיריט יבואה בשמי.
7: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
8: צפוף לכם ב4 חדרים? תעשו חילוף ל5 חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.
9: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
10: I didn't know you had dandruff.
11: I don't.
12: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
13: בזמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב וגם ללמוד גוף חדש.
14: אימון ישיר.
15: חיילים, הקשב!
16: בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
17: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
18: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
0: אז הסתיים לו כאן המשחק בלינץ, בהפסד כואב של נבחרת ישראל. 3-1 לנבחרת אוסטריה. אנחנו מסיימים כאן את חלקנו ומחזירים את השידור לאולפן. ניפגש בהמשך הערב. מיד אחרינו, חדשות הספורט.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
19: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
20: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.
21: קיה ספורטאז', ה-SUV הנמכר ביותר בישראל. עכשיו בגרסת פלאגין חדשה.
19: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?

0: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.
1: שנה טובה. מנג'ינס, תבוא, נארגן אותך לחג.
2: חדש, חדש, חדש, חדש. נתוני מסחר בזמן אמת ובחינם באפליקציית הבורסה לניירות ערך.
3: ועכשיו סוכל מוביל. עם מי מחיר

0: ערוץ הספורט, אנו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
2: הדיינר של קוקה קולה חוזר ובגדול. להזמנת כרטיסים חפשו קוקה קולה דיינר.
0: ל-72 שעות של הגנה מזהה. ג'ילט אקטיב פרוטקט החדש, the best a man can get.
3: ג'ילי קרניבל חוזר, חשמלי והיברידי חשמלי, בעטבות מיוחדות רק עד סוף החודש.
4: פינקי פנסיה דיגיטלית 100% אובייקטיבית. פנסיה אובייקטיבית היא פנסיה טובה יותר.
5: במאני טיים, לפני שפותחים עסק חדש,
6: פותחים חשבון עסקי בישראכרט.
7: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. לי קופר, תמדוד, תבין.
8: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות, רק ב...
9: לזה קוראים ווין ווין, פיקדון של בנק ירושלים, גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
10: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב, ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
0: ייכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
11: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
12: גלי, הולכים על זה ביחד.
13: דאג'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם ארבע על ארבע לשטח. הכל בדאסטר אחד.
14: אזרח התפרות זה שירות מניפיק.
15: מניפיק.
14: זה מה שאמרתי.
16: אנחנו איתכם ברגעים החשובים שבחיים. כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
17: טמבור גבס, הבחירה הקלה. טמבור.
18: ג'ל גילוח אקסטרה מויסטר, לתוספת לחות אינטנסיבית, להזנת אור הפנים ולגילוח מושלם.
19: דיפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
20: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
21: זהו, קריין, עכשיו אתה יכול.
22: Don't Fang and Voya Days, ימי מחירות מיוחדים בסוכות.
23: עכשיו בנאוטיקה. 50% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea.

המשחק האחרון של מסי בנבחרת ארגנטינה. בקרוב, שידור ישיר, בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: חדשות הספורט, הכותרות.
1: הנה הקבעה. אוי אוי אוי.
0: נבחרת הכדורגל פתחה את קמפיין ליגת האומות עם הפסד מאכזב 3-1 לאוסטריה, שכבשה את שני השערים בדקות הסיום. אבו פרחי, שכבש את השוויון, הורחק. מכבי תל אביב הפסידה במחזור הפתיחה של היורוליג לוילרבן 74-84.
2: מיציץ', מי בא לקבל באדום? בלייקני מתחת לסל! לא מגיע לכדור הזה, והמשחק הזה מסתיים לו.
0: הפועל תל אביב, למרות שחזרה מפיגור 18, הפסידה לבייר מינכן 84-86, עדיין ללא ניצחון העונה.
3: That's a loss that we need to handle now for the future.
0: ערב גדול של כדורגל בליגת האומות עם הולנד מול גרמניה, וגם קריסטיאנו רונלדו וארלינג הולנד. מיד כל השערים. בליגה הלאומית, מועדון ספורט אשדוד שמרה על המקום הראשון, אחרי ניצחון על מודיעין, ראשון לציון ניצחה בשיניים את אחי נצרת. עוד משחקים במחזור הפתיחה של היורוליג, האלופה אולימפיאקוס פתחה עם ניצחון על בסקוניה, הסגנית, ריאל מדריד, הפסידה בדובאי.

0: ערב טוב, מבחינה ספורטיבית זה היה ערב שכולנו חיכינו לו. רצינו לראות את שתי הישראליות ביורוליג, לראות את הנבחרת של הכדורגל יוצאת לקמפיין שלה. בסופו של דבר זה ערב שנפתח עם הפסד אחד בכדורגל, ושני הפסדים גם בתל אביביות בכדורסל. אבל עדיין יש עוד מה לנתח, מה לדבר, ולאן לוקחים את כל זה קדימה יחד איתי כאן באולפן, איתי שכטר וליאור אליהו, לילה טוב לשניכם.
1: לילה טוב.
0: לילה בסדר. לילה בסדר.
1: כן.
0: לא נגזים, לילה
1: לא
0: טוב.
1: לא נגזים, לילה טוב.
0: שכטר, מה הכותרת שלך?
1: הכותרת שלי הייתה חגיגה בסנוקר של אבו פרחי, אבל היא לא אבל הסתיימה אחרת. ושוב, אכזבה גדולה, נופלים בקטנות, דקות סיום, חוסר ריכוז, יש הרבה עבודה להמשך.
0: טוב, וההמשך מגיע תכף.
1: תכף.
0: ביום ראשון.
1: בשעימים.
0: ליאור, מה קורה?
2: ערב מאכזב גם לישראליות שלנו ביורוליג. ציפינו לראות את הפועל תל אביב מתאוששת אחרי הדרבי הקשה שחוותה, ואת מכבי תל אביב ממשיכה את המומנטום שלה, לא זה ולא זה. כל אחת עם הבעיות שלה, נדבר על זה בהמשך.
0: כן, אנחנו ננסה לקחת את הדברים קדימה כדי לראות לאן יכולה לבוא התקומה מהערב הראשון הזה. תכף נהיה כמובן עם התקציר של ישראל ואוסטריה, אבל לפני כן אני רוצה לעבור ללינץ, לשליח ערוץ הספורט שם, מוטי פשחצקי, מאמן הנבחרת רן בן שמעון, שאנחנו איתך.
3: לילה טוב, כמה מאכזב. עוד חוזר הניגון שהנבחרת שלנו סופגת שערים בדקות קריטיות, וצריך לומר בכנות, יכולנו להוציא הרבה יותר מהמשחק הזה והיינו קרובים. איך אתה מסכם את המשחק הזה, רן?
4: אני כמובן מאוד מאוכזב מאיך שהוא התפתח. אני חושב שהיינו שווים יותר מהפסד פה. עשינו, מה לעשות, יש לנו עוד עכשיו עוד חמישה משחקים. אני צריך פה עכשיו להיות איזשהו מקור של אנרגיה, כי באמת הם עשו מאמץ הירואי כדי להישאר במשחק הזה. קיבלנו גול בעשרה שחקנים בדקה 90. דברים שקורים בכדורגל. נלך, נתושש, נרים אותם.
3: לא סתם אתה אומר אנרגיה, כי ראיתי את הפרצופים של השחקנים, הם לקחו מאוד מאוד קשה את ההפסד הזה.
4: מאוכזבים מאוד. הם התכוננו למשחק הזה הרבה מאוד, רצינו אותו. ראית, מההתחלה היינו שקטים מאוד על הכדור, עשינו דברים יפים מאוד. הם היו קצת מסוכנים במעברים, חייבים להגיד את זה. אבל ב-1-1, ב-11 שחקנים, אני חושב שהיה משחק קצת שונה. בבית של אוסטריה הם בלחץ. ורצינו להגיע לדקות המכריעות של המשחק, שאנחנו בתוך המשחק מבחינת תוצאה. אבל לא בעשרה שחקנים, זה קצת היה לנו קשה עם זה.
3: רגע, את השיחות שלך בעיקר עם השופט הרביעי לגבי אבו פרחי, אתה מצליח להבין על מה ולמה?
4: מבין לחלוטין. אתה מכירים את הדגל של הקרן ואתה עושה אותו בתור רובה באירופה, זה צהוב, זה החוק. הסביר לי השופט הרביעי, קיבלתי את זה.
3: איך אתה מסביר את מה שהוא עושה אז?
4: זה קורה, הוא התלהב מאוד מהגול, זה קורה, הוא ילד צעיר, הוא ילמד, אתה יודע. אם יש משהו שלמדתי בימי חיי, זה היה לי כלפיו קצת ביקורת, אבל הוא ילד צעיר, הוא שחקן יוצא מן הכלל, הוא תמיד נותן את 100% שלו. נתמוך בו, נרים אותו. בחור צעיר, הוא התלהב מהגול שלו.
3: אמרת חמישה משחקים, זהו, עכשיו מתחיל באמת הקמפיין שלנו מבחינת המשחקים נגד הנבחרות האלה, כי קוסובו לא פריירית, ניצחה היום את אירלנד.
4: כל משחק יראה כמו המשחק נגד אוסטריה, כל משחק יהיה 50-50 ויפול על הדברים הקטנים. היום זה נפל באמת על הדברים הקטנים. לא הגענו להרבה מצבים, אני חייב להגיד, אנחנו יכולים להיות הרבה יותר מסוכנים בחלק הקדמי, אבל באיך שהמשחק התפתח, אפשר היה לצאת עם תוצאה אחרת לגמרי. היינו שקטים על הכדור, והמאמץ שהיה בעשרה שחקנים ב-30 דקות האחרונות, היה מבחינתי ממש מאמץ הירואי.
3: זה דברים טובים שאתה לוקח, מבחינת אומץ היה חסר היום?
4: קיבלנו החלטות לא טובות בחלק הקדמי, ככה אני חושב. הנעת כדור שלנו בחלק האחורי הייתה בסדר גמור, הבילדאפ, יצאנו הרבה פעמים למעברים, באנו עם הפנים, קיבלנו החלטות קצת פחות טובות. נתקן את מה שצריך, אנחנו ממש אחרי משחק מאוד מאוד אמוציונלי. נתקן, נרים את כולם, באמת לא נהיה מערכת שמוצאת את האשמים, אלא באמת נתחקר את מה שהיה פה. וננסה להיות הכי טובים שאנחנו יכולים.
3: אמרת שלא תדבר על אירלנד רק אחרי אוסטריה, אז הנה זה קורה. גם שם זה לא הולך להיות פשוט, בטח ברמה של מה ששמענו בימים האחרונים.
4: אני אגיד לך משהו שבאמת ישמע לך קצת קלישאי. אני מאמן כדורגל, אני אכין את הנבחרת הכי טוב שאני יודע מבחינה מקצועית. לכל השאר, אתן להתאחדות לדאוג, לענות, לטפל בכל הנושאים שמסביב. אני צריך להכין את הנבחרת הזאת, להרים אותה עכשיו, פיזיולוגית, מנטלית, טקטית, להכין אותם הכי טוב למשחק נגד אירלנד.
3: שאל אחרת, אולי זה תפייגע בך, אבל כישראלי, כפטריוט, תלחץ יד למאמן,

0: סקוטלנדי עם האמירות המטופשות שלו?
1: אני לא חושב שזה רלוונטי. ואני באמת אומר לך שאני לא מרגיש שנאה כלפי אף אדם, כן, אז אני אהיה כמוהם. אני דואג לנבחרת שלי. אני אעשה את מה שאני חושב הכי טוב לנבחרת שלי. אני מקווה להיות הכי חד מקצועית לקראת המשחק הבא, כדי שהנבחרת תנצח את המשחק הבא.
2: תודה רבה, רן.
1: תודה, מוטי.
3: כן, אחדות המקצועית היא הדבר הנדרש. אז בואו נראה מה קרה הערב. נבחרת הכדורגל הרי פתחה הערב את הקמפיין בליגת האומות. מסע, אגב, שיכלול 4 משחקים ב10 ימים. כל זה במסגרת בית 3 בדרג ב'. היריבה הראשונה, הערב, אוסטריה, ערכה את המשחק בלינץ. זה היה המשחק הרשמי הראשון של האוסטרים מאז ההפסד לספרד בשלב הנוקאוט במונדיאל 2026. אחרי 24 דקות שקולות ונטולות מצבים, הגיע האיום הרציני הראשון לשער, הוא הגיע מאוסטריה, הוא הגיע בחסות של ההגנה הישראלית, איבוד כדור של סטויאנו מוביל לביתה של פטריק וימר, דניאל פרץ היה במקום במקרה הזה. ככל שהמשחק התקדם, ישראל החזיקה יותר ויותר בכדור. האוסטרים לעומת זאת ידעו לצאת למתפרצות. דקה 31 התקפה כזו הובילה לביתה של מרקו גרול. ידעו לסת לקרן. באותה קרן, האוסטרים יצאו לתרגיל יפה, הגבהה למרכז של הרחבה, הגיע למגן סטפן פוש. מזלה של הנבחרת, המגיחה שלו לא הלכה למסגרת. לחץ האוסטרי כן השתלם בדקה 40, סאשה קלייג'יץ'. הסתנן לרחבה הישראלית עם סיבוב יפה, ואנחנו נהיה מספשים אותו בבירור. שחק הבולגרי לא היסס, שרק בביתה 51 מטר, בזכות אוסטריה. רומנו שמיט, קשרה של פרוזינונה מהליגה האיטלקית, ניגש לבעוט, עשה את זה בצורה מוצלחת, אחת הפסקה אוסטריה. זאת גם הייתה התוצאה בירידה להפסקה. ישראל חיפשה את דרכה חזרה למשחק, דקה 55, מנור סולומון העביר כדור מהאגף, הכדור הורחק לכיוון של אליאל פרץ. הביתה שלו הוסתה וסייד אבו פרחי נגח את זה פנימה, תכף נראה את הנגיחה, הנה זה בא. אחת אחת בלינץ, נבחרת ישראל חוזרת למשחק. שימו לב, מה שקורה שניות אחרי, חגיגות השער, אבו פרחי מוציא דגל הקרן, כמו חגיגת סנוקר. על פניו חגיגה רגילה לחלוטין, אבל השופט ראה והחליט, כרטיס צהוב לחלוץ מה-MLS. היה היא, של אבו פרחי כבר היה צהוב, קיבל אותו מספר דקות קודם, וברגע הזה אבו פרחי מוצא את עצמו מורחק מהמשחק. נבחרת ישראל נותרת ב10 שחקנים אחרי האירוע הזה. אבו פרחי מצד אחד חוגג את השער הראשון ולברך את זה לנבחרת הבוגרת, ואני משוכנעת שאת השער הזה הוא לא ישכח לעולם. אמר רן בן שמעון, על חגיגה כזו, אכן מקבלים. צהוב. דקה 60, האוסטרים רצו לנצל את היתרון המספרי, שוב היה קלייג'יץ' עם ביתה מתוך הרחבה, דניאל פרץ עמד באתגר, מנע מהאוסטרים את השער השני. אנחנו ממשיכים לדקה 71, הלחץ האוסטרי גובר. מהלך קבוצתי של המערכת הסתיים עם הגבהה של אמואנה. קלייג'יץ' עלה מעל כולם ונגח, שוב גם את עושה את העבודה. הנבחרת הישראלית נסוגה לאחור והאוסטרים רק חיפשו פרצה. דקה 85, מסירת עומק, מצא את לנג שחיפש את הפינה הרחוקה. שוב פרץ עצר את זה והותיר את התוצאה על כנה. אבל בדקה 90 גם פרץ כבר לא הצליח להושיע. ההגבהה של לנג לרחבה, מצא את אמואנה שהמשיך מהאוויר לפינה לברך. ביצוע מושלם של המגן, 2-1 לאוסטריה, ממש הוסף תוספת הזמן. רוב כואב לנבחרת של רן בן שמעון, שלא מצליחה לשמור על השוויון הזה. הנבחרת הרימו ידיים, זה עלה להם בשער נוסף בדקה 93, שוב לנג, זה כן המבשל, קלייג'יץ', סגר סיפור, 3-1. זו הייתה גם התוצאה בעת שרקת הסיום, משחק מאכזב מאוד של הנבחרת, פתחת את הקמפיין, שוב עם הפסד, שובר לב.

0: מאכזבת, משחק מאכזב של הנבחרת בסופו של דבר.
1: ברור, ברור מירי, לילה טוב. אתה יודע, היינו קרובים לעשות כאן נקודה, אבל בסופו של דבר כל הבעיות, כל המחלות של הכדורגל הישראלי מתפרצות להם בדקות האלה, זה כל כך מרגיז, זה כל כך כבר נמאס כבר, גוטמן, נמאס מהדבר הזה.
2: תראה, עמיחי, החיים זה מבחן התוצאה, אין מה לעשות.
1: נכשלנו במבחן התוצאה.
2: וכשאתה בסוף יוצא עם הפסד של 3-1, ואם דניאל פרץ לא עומד שם, אתה יודע, בכל המצבים האלה, אתה מקבל גם פה חמישייה, אז אתה מאוכזב. ואז אתה מקבל את הרעיון של רן בן שמעון, והוא אמר, היינו שקטים על הכדור. אז הוא צודק. אנחנו הנענו את הכדור, וזה גם מה שסחף אותי תוך כדי השידור לפרשן לך, לבוא ולומר לך שאנחנו במשחק. אבל בכדורגל יש את הדברים הקטנים. עכשיו, מה הם הדברים הקטנים? זה לשמור על ריכוז, זה לשמור על מיקום. נחמיה שמר על מיקום? לא. חלילי, בשער של ה-2-1, שמר על מיקום. הגיב נכון? לא.
1: המאמן, המאמן.
2: המאמן, תן לי, תן לי.
1: בחילופים, בבקשה.
2: דור פרץ, אליאל פרץ, מנהיגים, מרכז שדה. מה אתה ממהר להוציא אותם? ניהול המשחק מבחינתי היה לא טוב של רן בן שמעון. דור תורג'מן, להכניס אותו, לקח יותר מדי זמן לרן בן שמעון, אנחנו משחקים ממנור סולומון. עכשיו, כשאנחנו לא מקבלים כמעט מאומה ממנור סולומון, עם כל ההתלהבות שלנו מהאחד על אחד.
1: או, לא היה טוב.
2: התלהבות,
1: הוא לא היה טוב.
2: ואוסקר גלוך, עם כל ההתלהבות שלנו, כל המהלכים האלה היו רחוקים מהשער של שלגר.
1: נדמה לי שהיה לנו איום אחד או שניים למסגרת ב-90 דקות. כן, מירי. כן.
0: אז קודם כל, גם איתי שכטר איתי כאן באולפן. ואני רוצה עוד שנייה להתעכב. איתי רצה להצטרף לעניין החילופים.
3: מאוד מאוד משמעותי. בדיוק ככה, מירי, בטח גוטי ועמיחי שומעים. בסוף יש משחקים שאתה יודע שנקודה היא חשובה. ויש לך שחקנים כמו אליאל פרץ ודור פרץ, שיש להם אופי וניסיון, ומכירים את הרגעים, והוא עשה חילופים לא טובים, רן. ובסוף אנחנו מסתכלים גם על הכניסה של אליל דסה, שאני מאוד אוהב ומעריך, אבל הוא לא קשר אחורי. ברגע שאתה יודע שאבו פני נפצע, וגבי קניקובסקי לא יכול להיות היום, יש לך קשר אחורי אחד בספסל, אין לך עוד שחקן להכניס עם רגליים, כדי לתת עוד עומק ועוצמות לנבחרת ישראל. כל כך הרבה שחקני התקפה כן הוזמנו, אבל קשרים אחוריים משמעותיים לא, ואתה משלם על זה היום ביוקר.
0: גוטמן, מיכאי.
1: לצערנו איתי צודק בכל מילה, זה באמת היה, רן בן שמעון הגיב מאוחר מדי, וכמו ששכטר ואתה אמרת, אליאל ודור הם מנהיגים בנבחרת שלנו, והייתה להם גם הופעה טובה, בעיקר בהיבט ההגנתי, ופתאום להכניס את דסה ואת ליאל הבד, דסה משחק האחרון שלו היה לפני 4-5 חודשים, אז למה באינטנסיביות, זה כאילו חילופים חברתיים כאלה, שכולם יהיו מרוצים, אבל זה לא עובד ככה.
2: לא, עכשיו דסה לא יכול לשחק אצלי בקישור עם כל הכבוד, וליאל פרץ, דור פרץ, אתה יודע, הם יורדים מהמשחק, ואני שואל את עצמי, למה? למה בדקה כזאת? הנבחרת במשחק, הנבחרת יכולה לצאת מכאן עם נקודה. רן בן שמעון מבחינתי ניהל את המשחק לא טוב. הנבחרת שלו יוצאת מאוד מאוד מאוכזבת. ועכשיו יבואו ויאמרו לי, יש 4 משחקים וצריך לשמור כוחות. עזוב, אפשר לדעת לנהל 4 משחקים כששחקנים, מנהיגים, נמצאים על קר הדשא. בסופו של דבר, שוב, אני בא ואני חוזר. השער של מואנה, ה-2-1, בדקה ה-90, כשענן חלילה, אני אומר לך, מיכל, בעמדת השידור, הוא תופס את הראש, אנחנו תופסים את הראש, אבל ענן חלילה גם תופס את הראש בקריסטל פלאס.
3: כן,
2: כי גם שם הוא מאחר בסגירות, נכון. וכאן זה עלה לנו...
1: נכון. נכון, זה היה ממש התקדבק.
2: לא מדברים על זה, וכאן זה עלה לנו בהפסד של נבחרת ישראל, כי הנבחרת בדקות האחרונות צופפה, ירתה עם 9 שחקני השדה לעמדות אחוריות, אני יכול להבין את זה. בסוף, אני בא ואני אומר, אם אנחנו בפרטים הקטנים האלה, לא נתקן את הפרטים הקטנים האלה, ויש אימונים ספציפיים לזה, מקביעים את הכדורים, וסופו של דבר, שחקני האגף צריכים להיות מוכנים להגבעות הכדורים, וגם נחמיאס, וגם רשלומו שנכנס, וגם סטויאנוב, אלה שחקנים שלנו, יש אימונים מיוחדים לדברים האלה.
3: גוטי.
2: ובדברים האלה, אם אתה לא תשמור על ריכוז, ואתה תטעה, אתה תשלם.
1: שכטר, בבקשה.
3: אני, אתה יודע, בסוף אנחנו כל הזמן מדברים על הנבחרת כשחקני קישור טובים,

0: התקפה וליגיונרים. יש לנו בעיה בעמדת הבלמים. צריכים להסתכל לאמת בעיניים ולהגיד, יש בעיה, וזה לא משנה את מי אנחנו שמים, וזה גולים קלים מדי, והפנדל זה גול קל, והגול השני זה גול קל של סגירות. יש בעיה, לא רוצה לציין שמות כדי לפגוע, אבל בסוף, אם אנחנו מסתכלים על הכדורגל, אנחנו כל הזמן אומרים, כן, יש ליגיונרים טובים, ויש קשרים, ויש חלוצים, אבל אני מסתכל ואני אומר, זה גולים שאנחנו לא יכולים לקבל ברמות האלה.
1: אתה צודק, שוב, כולכם צודקים, אבל אי אפשר כבר לשנות את מה שקרה, צריך בכל זאת כן לנסות לתקן, כי בעוד 3 ימים יש עוד מסחר. אי אפשר עכשיו גם להניף את הדגל הלבן ולהגיד שהקמפיין הזה נגמר. התחלנו עם הפסד, וצריך לקוות להמשך יותר טוב, אלי, כבר בעוד 3 ימים.
2: תשמע, נבחרת אירלנד...
1: מקצוענים אמיתיים מתוששים ממכות שהם חוטפים.
2: ולכן אני יכול להבין... את הרעיון של רן בן שמעון. יש הבדל בין רעיון לטלוויזיה, שאתה יודע שהשחקנים שלך מאזינים למה שאתה אומר, לבין מה שאתה אומר בחדר ההלבשה. עכשיו, ברעיון כאן לערוץ הספורט, רן בן שמעון התראיין בצורה נכונה. הוא נתן הרגשה טובה, הוא נתן להבין שטעויות זה חלק מהמשחק. אבל, באחד על אחד, כשאתה צריך לעמוד ולשבת מול השחקנים שלך ולתת להם להבין שהשגיאות האלה עולות בסופו של דבר בהפסד לנבחרת ישראל, ונבחרת ישראל זה אנחנו, כולנו, ונכון לעכשיו אנחנו יוצאים בהרגשה מאוד מאוד מתוסכלת ומאכזבת משום שכאן...
1: כי הפסדנו בדיוק כמו שהפסדנו לאורך כל ה-40 שנה האחרונות. זה היה הפסד טיפוסי לכדורגל הישראלי, ופה לדעתי זה כואב לכולנו, כי היינו בסרט הזה, מירי, כן, כל כך לא, הרבה
3: אני,
1: פעמים.
3: אני עוד לא שמעתי אתכם מתייחסים בעצם גם לעובדה שמי הדקה, מה זה היה, 56? מי הדקה 56 הנבחרת שיחקה בחיסרון של שחקן גם. זאת אומרת, זה בסדר. בטח לא תורם כשאתה רוצה להיות מרוכז, מדויק.
0: שאלה למה תמיד, השאלה למה תמיד כל הבעיות וכל הדברים הקטנים, אנחנו נופלים בהם.
3: כמו למשל החגיגה הזאת עם הדגל.
0: החגיגה, אתה נותן גול, אתה גול כל כך גדול.
1: מירי, לפני חודשיים באלוף האלופים.
0: זה נכון, עמיחי, הוא נהנה של זה.
1: לפני חודשיים באלוף האלופים. הוא הבקיע, חגג ככה וקיבל כרטיס צהוב. גם לשחקן צריכה להיות אחריות.
0: חייבת.
3: שאלה מצוינת, למה לא הופנמה הנקודה הזאת?
2: קודם כל השחקן שצריכה להיות האחריות.
1: אז אני באתי בטענות לשופט, כי זה מעצבן לקבל צהוב שני. אבל הנה, אנחנו רואים. אנחנו רואים יחד איתכם.
0: אז אתה יודע שהרבה פעמים אנחנו יכולים לדבר, עמיחי, גם על, אתה יודע, על טקטיקה ועל סגנון משחק ועל... אופי של שחקנים, ובסוף אתה צריך לדעת להיות מספיק בוגר ברגעים כל כך חשובים. אין ספק, הוא שחקן צעיר ומוכשר, הוא נתן גול. אתה צריך להבין, אתה עם צהוב, אתה צריך להיות הרבה יותר זהיר בכל דבר. אני יכול להגיד לך עליי כשחקן, אם הייתי עם צהוב, הייתי רועד מכל פעולה. הייתי אומר שלא ישמעו אותי, להיות בשקט. נתת גול, תחזור לאמצע, חבק את החברים. אתה לא צריך, גם עכשיו לא נתת איזה גול ניצחון בחצי גמר מונדיאל. נתת גול חשוב, תחזור לאמצע. זה קשה, זה מרתיח לי את הנשמה. חבל שאנחנו נופלים על הדברים האלה.
3: משפט אחרון שלכם, עמיחי וגוטמן.
1: כן. משפט אחרון, גוטמן, לסיום הערב שלנו.
3: אולי עם המבט קדימה, אתם יודעים.
1: כי הטמפרטורה צונחת. מבט קדימה, אנחנו הולכים לפגוש ביום ראשון את נבחרת אירלנד שהפסידה היום באופן דרמטי לקוסובו. קרב בין שתי נבחרות שהפסידו, שרוצות להשיג נקודות ראשונות. מול האירים, עם כל מה שקורה בשוליים של המשחק, צריך לנצח אותם אם אנחנו לא רוצים שהליגת האומות הזאת תברח לנו לפני שהיא התחילה.
2: בכדי לנצח משחקים, צריך לדעת לשמור על ריכוז. ובכדי לנצח משחקים צריך לדעת איך לא לחגוג עם דגל הקרן, ובכדי לנצח משחקים כשהכדור מוגבע בדקה ה-90 אתה צריך לדעת ללוות את השחקן שלך כי אתה 40 סנטימטר מעליו, וכך קודם כל לא שוגים, ועד שאנחנו לא נפסיק עם השגיאות האלה אז אנחנו לא ננצח משחקים, ובכדי שננצח משחקים אנחנו צריכים להביא את היכולות שלנו לידי ביטוי. יש לנו יכולות, לא סתם באנו ואמרנו בדקות טובות של המשחק, אליאל פרץ טוב, דור פרץ טוב, אוסקר טוב, מנור סולומון דריבל רחוק מהשאר. בסופו של דבר הנבחרת שלנו כן תדע לנצח משחקים, אבל חייבת, חייבת לקחת את הערב הזה, כי זה ערב מאוד מאוד מתסכל, וללמוד ממנו.

0: ללמוד וגם להבקיע, מירי, אחרת לא ננצח.
1: כן, יש פה
0: זהו, עד מרות. כאן החלק שלנו ללילה המאכזב הזה.
1: תודה רבה לשלכם.
0: אבל אנחנו עם הפנים קדימה.
1: לגמרי. טוב,
0: תודה לכם, ראשון. לילה טוב. ביי ביי.
1: לילה טוב. אנחנו למדת הרעיונות או שאנחנו ממשיכים פה באולפן? אנחנו למוטי פשחצקי בלינץ, בעמדת הרעיונות, הפעם עם דניאל פרץ, פשחה.
2: שוב שלום, כן, דניאל פרץ לקח כמה כדורים, עזר לנו היום, אבל זה לא הספיק. שלושה כדורים הוא כן הוציא מהרשת, בדקות האחרונות בעיקר שניים מהם, כמה מאכזב. אתה חוזר עכשיו מחדר ההלבשה, ראיתי את הפרצופים, לא נעים.
3: כן, זה כואב, תשמע, אני באמת כל כך גאה בנבחרת הזאת. לבוא, לשחק פה 40 דקות בעשרה שחקנים. באמת נתנו הכל, כל שחקן באמת עשה הופעה מדהימה. וכואב, אתה יודע, על חוסר ריכוז של חצי שנייה, אבל אין מה לעשות, זה הרמה הזאת. ואנחנו צריכים ללמוד ומהר, אבל גם יש המון המון נקודות חיוביות של באמת להחזיק בעשרה שחקנים כל כך הרבה זמן ולעשות דברים מאוד מאוד נכון. וב-11 נגד 11, אני חושב שהם לא מסוכנים בכלל, למדנו מאוד טוב נגד הנבחרת הכי חזקה על הנייר בבית, כאילו בבית שלהם כמובן. והראינו המון המון דברים טובים עם הכדור, נגד הכדור. יש לנו את הדברים שאנחנו צריכים להשתפר, אבל ניקח את הדברים הטובים, נלמד ממה שפחות טוב ונמשיך הלאה.
2: יותר לעצמי שתהיה ביקורת קשה על אבו פרחי, למרות שהוא באמת רצה רק לחגוג, אבל מה לעשות, חוק זה חוק וחוקה זה חוקה. איך אתה כאחד המנהיגים של הנבחרת מרים שחקן כזה?
3: קודם כל נדבר איתו, אני בטוח שבסופו של דבר הוא הכי מאוכזב ממה שקרה והוא הכי כועס, ואני בטוח שהביקורת הכי גבוהה תהיה באמת הביקורת העצמית שלו. שחקן צעיר, זו אחת ההופעות הראשונות שלו, זה הגול בכורה שלו בנבחרת, הוא היה בהמון המון אמוציות. הוא ילמד מזה, הוא יקבל מזה את הניסיון, וככה לומדים.
2: לא היה משחק גדול, לא שלנו וגם לא של הנבחרת האוסטרית, הם לא עד כדי כך מפחידים. הבית הזה גם מבחינתך אחרי ההפסד היום פתוח לגמרי?
3: אוסטריה נבחרת מצוינת. תראה מה הם עשו במוקדמות האחרונים, הם עשו טורניר מדהים במונדיאל. אני חושב שבאמת יש המון המון דברים שעשינו מאוד טוב. לפעמים שאתה משחק נגד נבחרת, זה לא דווקא נכון להגיד שהם לא טובים, כמו שאנחנו גרמנו להם להיות לא טובים. נכון, לא המשחק די מסוכן של שתי הקבוצות ברוב הזמן, אבל כשאתה משחק נגד נבחרת שעל הנייר יותר טובה ממך, בחוץ, אז שוב פעם זה משחק שאתה יכול להביא בו תוצאה טובה. היינו שם ממש עד הדקות האחרונות, ואנחנו פשוט חייבים ללמוד.
2: דניאל, בוא ברשותך נלמד, אבל גם נסתכל קדימה למשחק מול אירלנד, התבטאויות קשות גם של המאמן, גם של אנשים נוספים. יש לך חבר מאוד טוב שם בנבחרת אירלנד שמשחק איתך בסאוטמפטון. איך אתם השחקנים מתכוונים להתנהג איתם? ברמת אולי אפילו שיפנו לכם גב בלחיצות ידיים?
3: אני לא יודע מה היה בלחיצות ידיים, יש לי שני חברים מאוד מאוד טובים בסאוטמפטון. ואנחנו באים לשחק כדורגל. זה מה שאנחנו עושים, זאת הדרך הכי טובה. מבחינתנו, לבוא ולנצח, ופשוט לעשות את זה על המגרש, לעשות את הכי טוב שלנו.
2: מציק לך כישראלי לשמוע את השטויות האלה שמדברים?
3: ברור שזה מציק לי. זה מציק לכולם, אבל זה מגיע מבורות. אין שם, אני בטוח, בן אדם אחד שבאמת מבין ויודע. אבל שוב פעם, זה שלהם. הם רוצים לחקור ולראות, אנחנו נשמח תמיד לבוא, להסביר. אנחנו נבוא ללחוץ ידיים, אנחנו נבוא לעשות את שלנו, אנחנו באים לשלום. אם הם יבחרו שלא, זה שלהם. אנחנו הראש שלנו, הפוקוס שלנו, הוא לא במחוץ לכדורגל. אנחנו רוצים לראות איך אנחנו יכולים לנצח את המשחק בחינת כדורגל, 11 נגד 11, שם הפוקוס שלנו, וזה הניצחון הכי מתוק.
2: דניאל, תודה רבה.
3: תודה לך.
1: כן, חשוב איתי שיתפקסו על מה שקורה במגרש, כי יש לאן להתקדם ממה שהיה היום. עוד רגע נתעכב על המשחק הזה לפני שניקח את זה קדימה לאירלנד, כי בסופו של דבר היו דברים נוספים שלא עבדו בנבחרת. מול נבחרת אוסטרית, לא מהמבריקות.
4: כן, נבחרת אוסטרית, לא מהמבריקות. אני חושב שהיו דברים טובים בנבחרת, אבל זה לא מספיק. זאת אומרת, מבחינת הנעת הכדור ושליטה בקצב המשחק, ראינו את הנבחרת עושה את זה בצורה נכונה. אבל לא ראינו מספיק היום את מנור סולומון שהוא משמעותי. וענן חלילי, ככנף בקו 4, הרבה יותר קשה לו. משהו רגיל לשחק בקבוצה שלו באירופה עם שלישיית בלמים, והוא על כל הקו. אוסקר גלוך, אתה צריך ממנו הרבה יותר רגעי קסם, ולא הגענו למספיק מצבים. להגיד ששלטנו הרבה פעמים בקצב המשחק, זה טוב, זה לא מספיק. אני חושב שהנבחרת בסוף
1: זה משהו בהרכב, זה משהו באיפה שאתה ממקם את השחקנים, איזה תפקיד אתה נותן לשחקנים.
4: לא, אני חושב שרן פתח בהרכב טוב, לא מאוזן, כי אתה משחק עם אליאל פרץ כקשר אחורי, אוסקר ודור פרץ, באופי שלהם הם כבר נהיו עשיריות.

0: ואז חסר לך עוד איזה שחקן שמאזן סגנון גבי קניקובסקי, שלא לא, לא יוכל לשחק היום, ואבו פני שנפצע. שחסר לך את השחקן בין ה-6 ל-10, אתה צריך 8. ואוסקר ודור באופי שלהם הם עשיריות, והנבחרת תצטרך להביא הרבה יותר אומץ למשחקים הבאים. זה נבחרת אוסטרית, כמו שאמרת, לא כזאת גדולה. בסוף אתה נופל על סגירות בהגנה, על פרטים קטנים, על חילופים לא נכונים היום של רן בן שמעון, הוא פשוט...
1: אז בואו ניקח את זה קדימה לאירלנד, שהמשחק שיהיה ביום ראשון. בסופו של דבר, זה הסגל שיש לרן בן שמעון. איך עושים את זה אחרת? אני מתחברת מאוד למה שאמר גוטמן, לעניין הזה של לשמור על ריכוז ולשמור על מיקום. זאת אומרת, זו מחויבות לבסיס.
0: בדיוק, ובדקות קריטיות, ואנחנו כל הזמן ננשים על הדברים האלה. אני חושב שהנבחרת תצטרך לבוא בגישה הרבה יותר נכונה, חוץ מהנעת הכדור, לדעת לבוא ולשחק יותר התקפה עם תבניות נכונות, ורן בן שמעון יצטרך למצוא את האיזון בשלישיית הקישור, ואולי לחשוב על שלישיית בלמים, כי אנחנו משחקים עם צמד בלמים, ואנחנו מקבלים גולים קלים מדי. הסגירה הראשונה של עידן נחמיאס בגול הראשון, בפנדל, לא מספיק טוב. ענן חלילי, בגול השני, סגירה שלו, שראינו את זה גם בקריסטל פלאס, לא מספיק טוב. יכול להיות שרן יצטרך לעשות את השינויים הנכונים, ולהביא את הנבחרת יותר טוב.
1: איתי שכטר, תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: עכשיו פנינו ליורוליג. אז אחרי ניצחון משכנע בדרבי תל אביבי, במשחק הרשמי הראשון של העונה, מכבי תל אביב, היא התארחה במחזור הפתיחה אצל וילרבן. הצהובים חיפשו לפתוח את העונה ביד ימין או ברגל ימין, שתבחרו, פרזות כדורסל, מול קבוצה שהייתה חלשה בעונה שעברה, וצרפה את טוני פארקר כמאמן, גם שני כוכבים עם עבר ב-NBA. אז המערכת פתחה עם 3 שלשות מהירות, אחת מהן של קראודר, שהגיעה לגמר ה-NBA עם שתי קבוצות שלו. מכבי תל אביב נכנסה לעניינים חטיפה של הורט, סיום מתפרצת עם דנק. כל זה לפני שהשלים ריצה של 7 נקודות רצופות שלו, שהעבירו את היתרון לאורחת. רומן סורקין הצליח להשיג חוזה חדש ומשודרג ממש היום, והוא חגג אותו עם נקודות ראשונות לעונת היורוליג. דיוויד לייטי, בן ה-38, הוא השחקן הוותיק של וילרבן. 8 נקודות שלו ברבע הראשון, קבעו שוויון 19 אחרי 10 דקות. פאטי מילס זכה באליפות עם סן אנטוניו וגם במדליית ארד בנבחרת טוקיו, עם נבחרת אוסטרליה. הערב, בגיל 38, השיג נקודות ראשונות ביורוליג עם 2 שלשות רציפות, והן פתחו יתרון 8. מילס הוסיף אסיסט לקראודר, שפתח יתרון שהגיע כבר ל-15 הפרש. ואז הוסיף עוד 3, אחת מ-11 של וילרבן הערב. מכבי תל אביב מזערה נזקים, אחרי שוילרבן הפתיע בוורד, השיג נקודות על הבאזר. 42-32 בהפסקה. האורחת יצאה מצוין מחדר הלבשה. ים הדר מצא את רומן סורקין לנקודות בצבע. ושני השניים החליפו תפקידים שמדע בתפקיד הקולע. ג'ימי קלארק לא שחק במחצית הראשונה בגלל שרק חזר מפציעה. ברבע השלישי הוא נכנס. יצא את סורקין לנקודות בצבע לפני שהוסיף בעצמו גם שלשה. שקבע השוויון. בשלב הזה המומנטום עבר לצד הצהוב. קלארק חטף, מסר לראשי בריסט. בריסט אחד שהפך את התוצאה והקפיץ את הקהל הצהוב שהגיע לתמוך. אבל וילרבן סרבה להתרגש. פונס. אנרגיות מהספסל, 10 דקות לסיום, מערכת ביתרון 5. מכבי תל אביב,

0: קראודר, שחקן עם מעל 800 משחקים ב-NBA, השתלט על העסק. 5 נקודות רצופות שלו. סיים בכורה ביורוליג עם 19 נקודות. אז וילרבן, למרות הקשיים הכלכליים בקיץ, מנצחת, וגם מוסיפה דנק לקינוח. טוני פארקר מנצח בבכורה שלו כמאמן יורוליג. מכבי תל אביב, לעומת זאת, פתיחה מאכזבת.
1: It's not the way we want to play. It started from our offense, I would say, actually. 11 turnovers first half. We need to play better. We're expecting to play better, but we have to understand it's still, people are exciting. First EuroLeague game. Anything can happen, especially always in EuroLeague, but especially in, on the first round. It's still kind of pre-season, I would say. It's early in the season, we have to learn from that. We will get there.
0: We will get there, אומר קטש. טוב, אז יש שיגידו, כן, היה מתח שלשות מדהים של הצרפתים, אבל תכלס, זאת לא הסיבה היחידה שמכבי הפסידה.
2: לא, זאת לא הסיבה היחידה שמכבי הפסידה. אני מסתכל על כמה נקודות. קודם כל, הם באו טיפה אולי זכוכים אחרי הדרבי הזה נגד הפועל תל אביב. למרות שמה לעשות, היורוליג זה אופרה אחרת, וגם וילרבן, שהיא אולי לא מהראיות היורוליג בלשון המעטה, עדיין קבוצה מסוכנת, בטח ובטח בבית שלה. אז בסופו של דבר, כן, מכבי הגיעה למשחק הזה לא מדויקת. עודד דיבר על ה-11 עיבודים במחצית הראשונה. הקבוצה סיימה בסך הכל עם 20 עיבודי כדור. 20 עיבודי כדור זה המון. בטח שהקבוצה השנייה קולעת באחוזים כאלה ל-3, 47% ל-3, 16 מ-34, זה 47%. יותר מדי, אי אפשר להתמודד עם זה בסופו של דבר. והיא קיבלה בסוף רק 84 נקודות, אבל ה-74 נקודות שהיא קולעת זה לא מספיק. מעבר לזה, תוסיפי הרבה שחקנים שלא קולעים בחוץ היום, גם בריסט, ים הדר היה בסדר, אנחנו נדבר עליו עוד מעט, גם איפה לונדברג בתפוקה לא גדולה, אז גם אין להם את העומק של הפועל תל אביב. בסוף הם צריכים לקבל משישה, שבעה, שמונה שחקנים תפוקה די ברורה וקבועה, והיום זה לא הגיע.
0: כן, היום היה הורד 15,
2: את ים 13 וסורקין 13, נכון?
0: אני רוצה להמשיך רגע את מה שאמרת קודם לגבי הגעה אולי עם איזשהו סוג של ביטחון, עם תחושת מסוגלות גם בעקבות הדרבי, ועכשיו זה לחטוף, ולחטוף, כי בסוף גם זה נגמר בהפרש לא קטן. איך זה ישפיע עליהם לדעתך?
2: תראי, שמסתכל
0: עליו... אולי לטובה.
2: כן, כן, קודם כל, יכול להיות שלטובה, בסופו של דבר, היורוליג החדש הוא מאוד מאוד ארוך, אנחנו מדברים על 38 משחקים, וזה משחק הראשון. אבל, למדנו בשנים האחרונות, שהיורוליג שמגיעים לישורת האחרונה, בעונה האחרונה דיברנו ממקום 3 עד מקום 12, שלא ידעו מה יהיה המיקום הסופי שלהם, בעיה שהכל היה כל כך צפוף. אז בעניין הזה כל משחק הוא חשוב. עכשיו, המשחקים של וילרבן בחוץ, הרבה קבוצות ינצחו אותם, אין מה לעשות, כי וילרבן בסוף לא מערב את היורוליג. אנחנו מדברים גם על הפועל תל אביב, אומרים לדבר גם על הפועל תל אביב, גם עם הפסד קריטי בבית. אבל בגדול, מכבי תל אביב מפסידה משחק ראשון, שהיה צריך להיות סוג של וי.
0: ים הדר, קודם כל משחק.
2: כן,
0: משהו ימדה. שהוא התגעגע אליו עצמו, משחק ביורוליג, איך התרשמת מהמשחק הראשון שלו?
2: אולי נקודת אור במכבי תל אביב. הדברים לא עבדו שם היום, ראינו גם 20 עיבודי כדור, דיברנו על זה, אבל בסך הכל ים הדר עם 13 נקודות, 50% מכל הטווחים, 1 מ-2, 1 מ-2 ל-2, 3 מ-6 ל-3, ו-1 מ-2 מהעונשין, נסיים 13 נקודות, בסך הכל בסדר, אבל אני חושב שגולת הכותרת...
0: 8 אסיסטים?
2: כן, 8 אסיסטים, ניהל את המשחק יפה. כבר ברבע הראשון היה לו 3, סיים את המחצית הראשונה עם 4, ובסך הכל עם 8. אתה יודע, יש לנו כל הזמן את ההשוואה מאחורי העיניים, לתמיר, הלך תמיר, הגיע ים, אז ים היה בסדר היום.
0: ים היה בסדר. טוב, בוא נמשיך להפועל תל אביב. אז ככה, היא חזרה לאולם הביתי הזמני שלה בסופיה, שם היא הרחב מחזור הפתיחה את ביירן מינכן. בסוף נפגשו במשחק הכנה לפני שבועיים, אז האדומים יצאו עם אדם על העליונה. איטודיס העלה בחמישייה את מיציץ', בריינט, אוטורו, ויינרייט, וזק לידי, בהופעת בכורה ביורוליג עם מביא הקבוצה. האדומים לא פגעו בפתיחת המשחק, כן היה בפוקוס, היה אובסטלט, צלף הוותיק, שהיה אחרי 8 הנקודות הראשונות של הבוורים, בדרך ליתרון מוקדם. אז הפועל הבינה, שמה שלא הולך מבחוץ, יכול לעבוד מבפנים. במקום לחפש את אוטורו שהיה פנטסטי ברבע הראשון עם 8 נקודות, ושבעה ריבאונדים, כאן הוא מנצל אסיסט יפה של מיציץ'. האדומים נכנסו

0: לקצב, גם שחקני הספסל, ג'ק טופינס, פרץ של אנרגיה עם שני סלים רצופים. ובסיום הרבע הראשון, הפועל מובילה בחמש. הפועל תל אביב גם הציגה לא מעט שחקנים חדשים. מי שבלט ביניהם ברבע השני הוא יוג'ין ג'רמן, שהראה את הידית שלו עם 8 נקודות רק ברבע השני. אבל ביירן לא נתנה למשחק לברוח. ביירן, הכוונה היא לאובסט, שהמשיך להפציץ מכל פינה על המגרש. הוא עזר לאורחת לצאת לריצת 13-2. היתרון החליף ידיים. אובסט סיים את המחצית הראשונה עם 17 נקודות. והאדומים כמובן חיפשו למזער נזקים לפני הפסקה, שיתוף פעולה בין מיציץ' לאוטורו, יניב פירות. בירידה להפסקה, ביירן מינכן מוליכה ב-5, 39-44. מי שאיחל לקם בקדום ברבע השלישי, התבדה מהר מאוד. הגרמנים שיכולו לשחק טוב. ההפרש שלהם כבר עלה לדו ספרתי, אחרי סל של אקס מכבי תל אביב, רוקס יוקובייטיס. קבוצה שלי טודיס נראתה לא טוב, במיוחד בהגנה. במקרה הזה יוקובייטיס ניצל את זה כדי לעלות את בייר לפלוס 14. זה המשיך לראות רע גם בתחילת הרבע הרביעי. שימו לב לכלילות בשחקני בייר משיגים נקודות, זה היה מרג'ון בושם. דנק ללא מפריע, פלוס 18 בייר. אבל גם זה היה השלום שבו הפועל תל אביב התעוררה. אז התחיל עם אלי בנהדר, בן בריינט לאוטורו, פיקמן הוביל עם 20 נקודות. המהלך הזה הדליק את האדומים, והפכו את המומנטום עם ריצת 14-0. המרכיב העיקרי בריצה הזו היה מיציץ', הרכז הסרבי תרם למאמץ הקבוצתי 14 נקודות, פתאום 5 הפרש, רק 5 הפרש. הפועל תל אביב הגבירה את הקצב עם אנטוניו בלייקני, אולי שחקן הקלאץ' הטוב ביותר של האדומים בעונה הקודמת. אחרי 3 רבעים לא טובים, הגארד התעורר בזמן כהרגלו עם 2 שלשות ענקיות, רצופות. אחריהן גם הגיע המהלך של סל והעבירה שקבע. הפועל עולה ליתרון אחרי שכבר הייתה בפיגור, שהגיע בסיוע ל-18. ואנחנו ממשיכים לרגע ההכרעה. ביירן יצא מההלם. צריכה לעשות את זה עם שלשה של יואנס פויטמן. וזו את ההובלה לגרמנים. פוזשן אחרון, הזדמנות אחרונה לאדומים, מפחות משלוש שניות על השעון. מיציץ' חיפש את בלייקני, אבל ינסן היה שם כדי למנוע מבלייקני את הכדור. ביירן שורדת קם בקדום בדרך לניצחון 86-84. הפועל תל אביב עם ספתח לא מוצלח לעונה. חייבים להודות על האמת. גם למרות הקם בכזה, הפועל תל אביב לא שיחקה טוב. פותחת העונה עם הפסד ביתי.
1: You know, basketball is never is late, but we pretty much realized that we need to play more physical and make stops at that moment, and we came back. That's the good part of the game. The other part that how Bayern got easy looks and easy plays is the other part. And obviously, it's a you know, it's a premiere. It's a loss that we need to handle now for the future.
0: אז כן, ליאור, היה קאמבק מדהים. אבל בסוף זאת לא היכולת שרוצים לראות בהפועל.
2: ממש, ממש לא. אני חושב ש33 דקות, בכוונה אני מרגיש אותם, כי אחרי זה הייתה תפנית בעלילה.
0: כן.
2: אבל 33 דקות נוראיות. אני חושב שגם מה שקרם לתפנית היא פתאום ההפנמה שהם קיבלו 30 הפרש בדרבי לפני שבוע, ואז מתחילים את היורליג והם במינוס 20 לקראת עוד תבוסה. אני חושב שמשהו שם בנקודה הזו העיר אותם. גם במהלך, דיברנו על זה שם, על האליופ היפה הזה עם אותו, הוציא אותם ככה לדרך חדשה. אני חושב שנקודת האור היחידה בסיטואציה הזו היא היכולת שלהם להבין שיכולים לחזור במינוס 18, 8 דקות לסוף המשחק. זה באמת נדיר. אבל אני חושב שהם צריכים להיות מוטרדים מהיכולת ב-33 דקות הראשונות. זה היה נראה לא טוב. זה היה נראה עם חוסר אנרגיה, עם חוסר תנועה, סלים קנים בתוך הצבע, שחקנים שאמורים לספק נקודות, ולא עשו את זה. אבל בסופו של דבר,
0: אני יודע, אחרי הדרבי גם הייתה לנו את ההרגשה שכאילו לא הייתה יד מכוונת מבחינת אימון וכולי. זה נראה יותר טוב היום מבחינתך במובן הזה?
2: אני חושב שלא. אני חושב שגם היום ראינו את זה גם במספר האסיסטים, אם אני לא טועה, 6 במחצית הראשונה, 13 בסוף. זה לא מספיק, זה לא מספיק. אנחנו רוצים לראות עם קבוצה, עם יכולת, עם שחקנים, עם יכולת מסירה כזאת, כמו מיציץ' וגם בלייקני שראינו אותו שיכול למסור. סטורנסקי גם שלא ראינו אותו, שלא הרגשנו אותו בכלל. אני מדבר כשחקנים, אותו הוא יסיים עם 3-4 אסיסטים. בסופו של דבר, הדבר הזה שנקרא הפועל תל אביב, עם העומק הזה של 10-11 זרים, ועוד שחקן ישראלי, אנחנו אומרים 11 זרים, עוד שחקן ישראלי כמו בר תימור, שכן יכול לתת כמה דקות, כן? אוקיי, לא, אולי לא ברמה של הזרים, אבל עדיין יכול לתת דקות. זה לא מספיק טוב, צריכים לראות מהם יותר, וזה מתקשר, משפט אחרון, זה מתקשר, אמרתי על הפסדים של מכבי לוילרבן, הפסד בית לביירן מינכן יכול לעלות להם בסוף.

0: ביוקר, בטח להפועל תל אביב.
1: כן, זאת לא המשפט האחרון שלך.
0: כן,
1: עוד לא סיימנו, עוד לא סימנו, כי אני רוצה להסתכל גם אולי על איזושהי נקודת אור, ונדמה לי שאנחנו יכולים לראות אותה בשחקני הרכש החדשים.
0: כן, אני חושב שגם טופין וגם ג'רמן היו מצוינים היום בדקות שהיו למשחק, בעיקר טופין. הפתיע אותי מאוד, אתלט, שטף את המגרש, ריבאונדים, היה מאוד מאוד אקטיבי על המגרש. זה משהו שקצת היה חסר להם, בטח בדקות. זה היה נראה ברבע השני שאם לא שניים על המגרש, זה העסק מתפרק. אז העסק התפרק קצת יותר מאוחר ברבע השלישי, התעורר אחרי זה, אבל הם החזיקו את הקבוצה ברבע השני, ובתור זרים ששחקים פעם בשנה בקבוצה, זה היה נראה בסדר גמור.
1: יום שלישי, כבר המשחק הבא ביורוליג, בבלגרד מול הכוכב האדום. מספיק זמן כדי שהיא תראה יותר טוב?
0: היא חייבת להיראות טוב יותר. את היכולת תהיה שם, את העומק יהיה שם. אני לא בטוח שדברים יכולים להשתנות, כי אני לא חושב שראינו פה משהו שונה מסוף השנה שעברה. דיברנו על זה, והשנה שעברה הפועל תמיד מתחלקת לשניים. הסיבוב הראשון שהיה באמת יכולת אישית מאוד מאוד טובה והרבה ניצחונות. הסיבוב השני שלהם לא היה טוב, כולל הסיום של העונה. אנחנו זוכרים את ההפסד למכבי תל אביב בסוף בסדרת הגמר. אז יש איזושהי המשכיות של יכולת פחות טובה של הפועל תל אביב. מעניין לראות אם בשבוע הבא, גם הכוכב וגם ריאל, יש להם שבוע מעניין מאוד.
1: ליאור אליהו, תודה רבה.
0: תודה, תודה.
2: השידור בחסות. רוצים חילוף לרכב בפשטות ובקלות?
3: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט.
4: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma. Probably the best beer in the world.
5: וואו.
6: ראית?
5: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם. You're simply
2: the best. דיפל S05, פלאגין הייבריד. הכי טובה בקטגוריה.
7: קבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
8: לי קופר ג'ינס. ניו קולקשן. לי קופר. תמדוד. תבין.
9: לזה קוראים ווין ווין. פיקדון של בנק ירושלים. גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
10: מכונת הגילוח הטובה ביותר של בראון. סדרת 9 פרו פלוס. בראון, איכות גרמנית. ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
11: המניה של מיזינקה היום. נתוני מסחר בזמן אמת, באפליקציית הבורסה לניירות ערך.
12: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.
1: אצלנו בהמשך המהדורה. ערב גדול של כדורגל בליגת האומות עם הולנד מול גרמניה. גם עם קריסטיאנו רונלדו ואירלינג הולנד. ליד כל השערים. עוד במחזור הפתיחה של היורוליג. האלופה אולימפיאקוס פתחה עם ניצחון על בסקוניה. סגנית ריאל מדריד הפסידה בדובאי.
13: כמה קבוצות שונות זכו בגביע המדינה בכדורסל? שלחו את המילה חידה ותשובתכם לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בשובר מתנת.
14: מימון רכב לוקחים ממקס. ריבית תחרותית עד 100% מימון עד 99 תשלומים. כוכבית 57-71.
15: You have to use an opener.
16: Well, you don't have to.
15: Tuber, open for fun.
17: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש עם עוקץ חריף. אוף!
18: דאצ'יה דאסטר החדש. גם היברידי, גם אוטומטי וגם ארבע על ארבע לשטח. הכל בדאסטר אחד.
19: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך, אבל אז עוד לא היה בנק יהב.
5: טמבור גבס, הבחירה הקלה, טמבור.
10: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב לפני שאתה מקבל מספרת.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: תחזרו אחריי, לינקן קו, לינקן קו, לינקן קו. עכשיו אתם.
4: אל תיתנו ליופי לבלבל.
17: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
6: The golden moment by Barkan Gold.
7: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
1: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר. אנחנו רוצים לחזור כעת ללינץ, שם לפני זמן קצר נבחרת הכדורגל פתחה את קמפיין ליגת האומות שלה עם הפסד 3-1 לאוסטריה. מוטי פשחצקי עם אוסקר גלוך.
2: אוסקר גלוך מגיע אלינו לעמדת הרעיונות. אוסקר, גם רן אמר את זה ברמה ההתקפית, לא היינו שם מספיק היום. התרכזת היום לדעתי רק בהגנה, או בעיקר בהגנה. פחות ממה שאנחנו רוצים לראות ממך, כי גם לא הייתה ברירה.
3: כן, זה קשור גם לחיסורים שהיו לנו, אז רן ביקש מסייק קצת יותר מאחורי.

0: הכדור, אבל אני חושב שבאמת טקטית עמדנו טוב נגדם, עד האדום כמובן, וגם הייתה מחויבות קבוצתית אדירה, הם שמו גול רק בדקה ה-90. אני באמת גאה בשחקנים, ואנחנו צריכים להמשיך קדימה, כי עם המנטליות הזאת ועם הכוח הזה של הקבוצה ביחד, אנחנו בסוף נעשה את זה.
1: אוסקר, יכולנו לצאת יותר מהמשחק הזה, הרבה מאוד שחקנים בכירים שלהם לא הגיעו, והיינו שווי כוחות, בטח עד ההרחקה.
0: כן, אני חושב שיכלנו להוציא הרבה יותר מזה. אני חושב שאנחנו גם נבחרת יותר טובה, גם הראינו את זה עם הכדור. עסקנו הרבה יותר איכותי, הם באמת שיחקו רק על קרוסים להרחבה. אבל בסוף כן, זה מה שקרה בתוצאה, ונצטרך להמשיך עם זה קדימה.
1: תגיד לי, אתה אמנם לא מבוגר מה שנקרא, אבל יש לך גם אחריות פה גם על השחקנים הצעירים, ואבו פרחי עשה כאן מעשה מתלהבות, אבל מעשה שהשאיר אותנו בעשרה שחקנים, איך אתה מרים אותו כאחד המנהיגים של הנבחרת הזו?
0: נראה לי שהוא מבין, הוא ידע לפעם הבאה, כמו שאמרת הוא מאוד צעיר, אני אצטרך גם ברור לדבר איתו וכל השחקנים היותר מבוגרים, אני חושב באמת ירימו אותו וכבר מהמשחקים הבאים הוא באמת פשוט יחשוב פעמיים, או שאתה יודע, אולי הרוג אחרת, וזהו, אין מה להגיד יותר מדי, אני חושב שחקן מקצועי, באמת בבוגרים כבר כמה שנים, ויהיה בסדר.
1: קוסובו ניצחו את אירלנד, אנחנו הולכים למפגש לא פשוט נגד אנשים שלא ממש מתים על ישראל, ושמענו את ההתבטאויות האלה, איך אתם השחקנים מתכוונים לנהוג? אני זוכר גם מקרה אחד שאתה השתקת ככה קהל, שעשה לנו בוז וכאלה.
0: לא מסתכלים על זה, אנחנו באים כנבחרת, קודם כל עושה כדורגל, לנצח אותם במגרש. לא חושב שזה ישפיע עלינו. אנחנו צריכים לשחק אגרסיבי, ברור כי הם יבואו הכי אגרסיבי שיש. נהיה מוכנים אליהם ונעבור הכי חזק שיש.
1: תגיד, זה שהם מדברים על זה, שהם יפנו את הגב, שלא ילחצו ידיים וכאלה, זה נוגע בכם? זה מעניין אתכם בכלל?
0: האמת שבכלל לא דיברנו על זה. אנחנו עסוקים רק בלנצח את המשחקים. אני חושב שזה הכי חשוב, ואנחנו יודעים שיש לנו מטרה מאוד גדולה פה.
1: ודברצן, נוכל על האוסטרים?
0: אני חושב שאכלנו עליהם גם פה. באמת היה קצת חוסר מזל, אבל כן, בדברצן יהיה משחק אחר לגמרי.
1: אוסקר, תודה.
0: תודה רבה.
2: כאמור, ישראל תפגוש את אירלנד ביום ראשון, גם המשחק הזה משודר אצלנו. פרט לנבחרת, המשחק של הנבחרת באוסטריה, יהיו כמובן עוד כמה משחקים, אפילו די גדולים הערב בליגת האומות. לילה טוב, מיכאל וינסנדט.
3: לילה טוב, מי?
2: טוב, אני בכל זאת אתחיל בבית הישראלי, כי מדברים לא מעט על אירלנד, והיא שיחקה ערב אצל מול קוסובו.
3: נכון.
2: קוסובו ערכה אותה.
3: נכון, בפרישטינה, המשחק נוסף בבית הזה, כמובן לקראת מה שמצפה לנו גם ביום ראשון נגד אירלנד, גם ביום חמישי נגד קוסובו, הזמן טוב מצוין, בשביל לראות את שתי הנבחרות הללו. קוסובו, שהחלה את הפעילות הבינלאומית שלה לפני עשור, רוצה לחלום על למעשה טורניר ראשון בהיסטוריה שלה, אולי דרך ליגת האומות, והיא מקבלת בדקה 83 את מלך השערים שלה בהיסטוריה, ודאט מוריצ'י הבלתי נגמר. איזה חלוץ פנטסטי, הבחור הזה מפנרבחצ'ה, האיש שסיים בעונה שעברה כסגן מלך השערים בליגה הספרדית במדי מיורקה, הגיע הקיץ לכסף הגדול באיסטנבול וכובש 1-0 חשוב מאוד לקוסוברים של פרנקו פודה, 3 נקודות חשובות מאוד לקוסובו, שמעמידות אותה יחד עם נבחרת אוסטריה, שתיהן עם 3 נקודות, כאמור נבחרת ישראל ביום ראשון מול האירי.
2: יפה. עכשיו אנחנו נלך לדרג A. ושתם נתחיל עם שתי נבחרות גדולות, עם שני מאמנים גדולים וחדשים שעומדים על הקווים, ואני כמובן מכוונת להולנד-גרמניה.
3: כן, חד משמעית, קלאסיקה אירופית במיטבה, הייתה ערב באמסטרדם, ביוהאן קרויף ארנה, מהצד אחד יורגן קלופ האגדי על הקווים של גרמניה, מהצד השני שם לא פחות אגדי, צ'אבי הרננדז, אלוף העולם עם נבחרת ספרד ב-2010, מאמנה של הולנד, ושימי לב מה קורה בדקה 31, בריאן ברובי, שחקנה של הולנד, שרוע על הדשא, בהולנד מצפים שגרמניה תוציא את הכדור החוצה, אבל הם בשלהם ממשיכים לשחק כדורגל, ופליקס דמצ'ה, הקשר של בורוסיה דורטמונד, שם את הכדור הזה ברשת, קובע 1-0 למנשפט, אבל בדקה 90, פלש אדיר של ון בומל, לא מרק ון בומל, רובן ון בומל, בנו של מרק ון בומל, עם הפלש הזה לכיוונו של קודי קאקפו, שקובע 1-1, צ'אבי מרוצה, חלוקת נקודות שווה ערב באמסטרדם, עם משחק רווי במצב אין ספור אירועים, כמו שאמרנו, קלאסיקה אירופית עם הרבה מאוד מתח
2: גם
3: ועצבים.
2: גם המנשפט יכולים לספוג בדקה ה-90.
3: גם להם זה קורה. אם להם זה קורה, אז מי אנחנו שלנו?
2: טוב, אנחנו הצלחנו לספוג שניים.
3: כן.
2: התעלנו. גם מפגש בסרביה ליוון היה בבית הזה של גרמניה הולנד.
3: יוון אחת הנבחרות המרתקות לקראת היורו הקרוב, נבחרת שמחדש את עצמה עם לא מעט שחקנים צעירים ברחבי היבשת, אבל דווקא סרביה היא זו שעולה הראשונה לא חטפות, ואחרי 3 דקות עם ז'יף

0: קוביץ, כשרה של פאוק סלוניקי עם 1-0, אבל לאט לאט יוון נכנסה לעניינים, ובדקה 73 כדור מגיע לעברו של חריסטו סוליס, השחקן של ארסנל, שם את הכדור הזה ברשת, לא פחות מ-40 מיליון יורו, התותחנים שמו לקלאב ברוז' בקיץ האחרון, על מנת להביא את סוליס, והנה הוא כובש את ה-1-1. בדקה 90, אפרופו כוכבים, דוביקס, חלוצה של קובו, שראינו אותו גם כובש בליגת האלופות במחזור הפתיחה, מגיע ראשון לכדור הזה, 2-1 ענק. ליוונים, אם אתם רוצים למצוא את הסינדרלה המתחדשת לקראת השנים הקרובות בכדורגל האירופי, זו בהחלט יוון, יופי של נבחרת.
1: כן, קאמבק אחרי שהם היו פיגור 0-1 במחצית הראשונה, אז יוון עומדת כאן בראש הבית עם 3 נקודות מלאות. גרמניה הולנד, תורכות את המקום השני שלישי, אבל עוד חזון למועד. אנחנו נלך לדרג, נמשיך לבית הבא. חודש בערך עבר מאז שלאו מסי הודיע שהוא פורש מהנבחרת. לעומת זאת, קריסטיאנו רונלדו בן 41.5. מדבר על זה, אבל אמשיך
0: לשחק. מדבר, אבל קודם כל, יש את רף 1,000 השערים. נכון לעכשיו,
1: קריסטיאנו
0: רונלדו, כן, 979 שערים, בסך הכל עוד 21 שערים חסרים לו בשביל להגיע ל-1,000, ואולי לאחר מכן נוכל לשמוע על הודעת פרישה, אבל בינתיים, עד שהוא יגיע ל-1,000 השערים, קריסטיאנו רונלדו כמובן מוליך את נבחרת פורטוגל הערב בז'וזה אלוולדה, בגיטה של ספורטינג, עירך את ווילס, לשחזור רבע גמר, חצי גמר, היורו ב-2016, בדקה 21, אז אפרופו שחקנים פורטוגל ששחקים בערב הסעודית, כן. אז זה לא רונלדו, זה ז'ואו פליקס, שעושה חיים בשנתיים האחרונות באל נאסר, שם את הכדור הזה ברשת, קובע 1-0, אני יכול להתקן אותך שקריסטיאנו רונלדו שם שער, אבל הוא נפסל, לכן לא הכנס אותו לתקציר, יסלח לנו קריסטיאנו בסיום רק 1-0 לפורטוגל.
1: והכוכב הגדול, ארלינג הולנד, שיחק ערב נבחרת נורווגיה, שערכה את דנמרק.
0: כן, לדרבי סקנדינבי, באוסלו, הנורווגים כמובן, ראינו אותם בקיץ האחרון במונדיאל, נבחרת חזקה מאוד, ואחרי 14 דקות, אוסקר בוב, עם ה-1-0, לזכותה של נורווגיה, יופי של שחקן, כובש את הראשון עבור הנורווגים. החגיגה ממשיכה, אי אפשר חגיגת שערים נורווגים, בלי ארלינג הלנד, בדקה 18, ארלינג בראוט הלנד, עם ה-2-0, הדנים, בדקה 24, קיבלו הזדמנות משלהם לחזור לעניינים, בעיטה חופשית פנטסטית של דאמסגור, איזה יופי של בעיטה, כשרה של ברנדפורד, מצמק ל-2-1, שעה של כדורגל באולבל, שימי לב מה קורה, כאשר הדנים חוזרים עם 2-2, אז אין להם אולי שחקן ברמה של הלנד, אבל רסמוס הוילונד לא רע בכלל, קובע 2-2 עבור הדנים, אבל אי אפשר על הנורווגים, בטח אצלם בבית, הם פשוט מפרקים כל דבר שבא מולם, 3-2, צמד של הלנד, ובדקה 90 נורווגיה נשארת ב10 שחקנים, לאחר כרטיס צהוב שני של דייוויד וולף, שמשאיר את חבריו ב10 שחקנים. זה לא שינה הרבה מבחינת התוצאה. נורווגיה, גם היא, מותחת עם רגל ימין את הקמפיין הזה. יותר נכון, עם רגל שמאל של הלנד, כן?
1: בדיוק. 3-2, נורווגיה בראש הבית, פורטוגל גם היא בראש הבית עם הניצחון שלה. אנחנו ממשיכים לדרג רביעי ועם ליטה, שאני לא בטוחה שהיא כל כך מרגישה שייכת לשם.
0: נכון, בוא נגיד, היא נעה בין הדרג השלישי לדרג הרביעי. אם היינו עכשיו בליגת תרבות בכדורסל, אז זה הדרג הראשון, כן, ליטה. אבל מה לעשות שבכדורגל זה הספורט המשני שם. הערב היא הגיעה לבדוז למשחק מול ליכטנשטיין. ליכטנשטיין כמובן מהקבוצות היותר חלשות בכדורגל האירופי. היא תמיד נמצאת בדרגים הללו. וליטה בחולצות הצהובות, עלתה ראשונה בדקה 52, הלוך התוצאות עם השער הזה שמגיע אלינו עם מישל בריק, עם ה-1-0 לזכות הליטאים. ושימי לב מה קורה בדקה 65, השער היפה ביותר הערב מגיע עם הבעיטה הזאת מ-25 מטרים, מהמקום של ארתור דולזניקוב. והיופי של שער, 2-0 לליטאים בסיום, ביצוע יוצא מן הכלל של דולזניקוב. שחקנה של סלובצ'קו.
1: מקנח בבית המקביל עם אנדורה שערכה את מלטה.
0: כן, אז שתי קבוצות, שתי נבחרות, באמת, מהפחות טובות ביבשת. אנדורה מארחת את המשחק הזה בערי הפירנאים, כאשר מי שעולה ראשונה על הלוח זו דווקא אנדורה, בדקה 17 עם סיוון לופז. מעלה את הנבחרת מהנסיכות ל-1-0.
1: מציעים
0: רכים. כן, עוד פעם, מה לעשות ש... בדרך כלל אנחנו יכולים לראות את הנבחרות הגדולות שבאות לשם, אז יש יותר קהל. מלטה מאזנת ל1-1 עם ארווין קרדונה, חובבי הליגה הצרפתית לבטח מכירים אותו, אקס סן טטיאן, אקס ברסט, מסתבר שיש לו שורשים מלטזים, והוא מייצג את נבחרת מלטה

0: עם ה-1-0, ולא רק ארווין קרדונה, גם טדי טומה, גם הוא צרפתי, ששיחק בעברו בראנס, משחק אפילו בסן ז'ילואז בבלגיה, גם הוא עם שורשים מלטזיים, 2-1 למלטה, המתאזרחים החדשים שלה נותנים 3 נקודות.
1: תשמע, אנחנו גילינו שיש יהודי, הוא פחות רלוונטי כבר, כי הוא פרש.
0: את מדברת על ויין רוני.
1: בוודאי, אבל אתה יודע, למה לא נזכר קודם, מה שנקרא. מיכאל, תודה רבה.
0: לילה טוב, חג שמח.
1: לילה טוב. אנחנו לליגה לאומית, בליגה לאומית בכדורגל. אין פגרה, והמחזור השביעי נפתח הערב עם 4 משחקים. מועדון ספורט אשדוד, נתחיל איתו, שתפס את ההובלה במחזור שעבר, התארח בלוד אצל עירוני מודיעין. זו הגיעה עם רצף של 2 הפסדים. למוליכה לקח זמן להיכנס למשחק, אבל בהתקפה המסוכנת הראשונה שלה, איתי חזות לא התבלבל.

0: גם בצד השני היו טעויות בהגנה, אפילו חמורות. אורי חזן ניצל את זה כדי לכבוש את השער הראשון למודיעין. זה 3-1. כך הוא מסתיים המשחק. אשדוד שומרת על המקום הראשון אחרי ניצחון נוסף. השלישית הפועל ראשון לציון ערכה את העולה החדשה מכבי יחי נצרת. האורחים מהצפון נתנו פייט של 83 דקות עד שהגיעה הביתה הזו שנעודה בלי שצריכה להפתיע את השוער של נצרת את מתן גלנטי וראשון עולה ל-1-0 וכך גם מסתיים המשחק ועם קצת מזל ראשון לציון יצא מהמשחק הזה עם 3 נקודות. מכבי הרצליה שנאבקה על העלייה בעונה שעברה לא פתחה טוב את העונה הנוכחית וקיוותה להתקרב לצמרת הערב במשחק בית מול בן סמך קריית ים. כבר בדקה השישית קרן משמאל לקריית ים. מי שניסה לכבוש ראשון היה אליה על ליאם אלו כשסחט עדיפה, אבל על יניקוב היה שם כדי להשתלט על הריבאונד וזה 1-0 לקריית ים. דקה 23 פנדל הרצליה, עידן דהן דייק וישבה ל-1-1. אנחנו עוברים למחצית השנייה. עכשיו פנדל לקריית ים, גלעד אברמוב דייק גם הוא מהנקודה הלבנה. נחזיר את האורחת ליתרון. קריית ים השתלטה על המשחק. דקה 69, כדור עומק מצא את אשלי קופידו והחלוץ מדרום אפריקה. הבקיע וקבע את תוצאת הסיום, 3-1. נועלת הטבלה הפועל עכו, בלי נקודות או שערי זכות עד הערב הזה, ערכה את הפועל עפולה בכחול. האורחים לא ממש התחשבו במאזן הלא מחמיא של עכו. דקה 24, חמיד חלילה כבש את השער הרביעי שלו העונה, קבע 1-0 לעפולה. ההגנה של עכו המשיכה לחלק מתנות, גם המחצית השנייה עשתה את זה. הדקה 49, היה לי מלכה, ניצל את זה כדי לכבוש את השני של עפולה, וזה גם השער ה-21, שעכו סופק את העונה מבלי לכבוש. אולי המשיכה ליהנות בחופש פעולה. דקה 81 הגיע השלישי. הפעם היה זרז טוויזר שכבש מול קבוצתו לשעבר. 3-0 זה נגמר. עכו עדיין ללא שערי זכות, גם אחרי 7 משחקים. אז הנה הטבלה של הליגה הלאומית. אשדוד, כאמור, עדיין מובילה. ראשון לציון עלה זמנית למקום השני. בני יהודה תוכל לחזור לשם אם תנצח ביום שני את כפר סבא. מה קורה בחלק התחתון? עירוני מודיעין לא מצליחה לעלות מעל הקו האדום. פועל עכו, רואה את הטבלה עם מאזן מאוד מאוד מאוד לא מחמיא. אז היום, כאמור, החלה עונת היורוליג. יש עוד משחקים שהתקמו הערב במחזור הפתיחה. לילה טוב, גבריאל היידו.
1: אהלן.
0: אז אני רוצה שתתחיל עם האלופה, עם אולימפיאקוס, היא פתחה את העונה בספרד מול בסקוניה, אחת מקבוצות התחתית בעונה שעברה.
1: כן, וקיבלנו מה שציפינו, משחק קצוות לא מותח, יהיה פה דברים הרבה יותר טובים, יהיה פה מאמן גדול שחוזר לקבוצה שהוא הפך בה לאגדה. נתחיל עם משחק...
0: אבל אתה יודע, גם אלופה צריכה להתחיל ברגוע.
1: נכון, והאמת היא שבסקוניה ניסתה בהתחלה להקשות, סדר קסיס עם 15 נקודות, מסדר לבסקוניה הקטנה, קטנה, גדולה, אבל חלשה, יתרון, אבל אחר כך טיילר דורסי מיודענו, וסשה ושליקוב הופכים את התוצאה, יתרון 4 אחרי 10 דקות, ושליקוב ממשיך לחגוג מתחת הסלים, בהפסקה זה כבר יתרון 10, וברבע השלישי, ריצת 10-0 בראשות שני הכוכבים, ושניקוב עם 22 נקודות במשחק. טיילר דורסי מוסיף 25 נקודות משלו, אולימפיאקוס, קרוי לאלופה, מנצחת בקלות 106-89.
0: כן, 17 נקודות הפרש לאולימפיאקוס, אבל לעומת זאת, אם אנחנו הולכים לסגנית שלה, לריאל מדריד, במשחק שלה, משחק הפתיחה שלה, התפתח קצת פחות בנינוחות.
1: כן, יש המון סיפורים משנה סביב זה. שתי הקבוצות האלה נפגשו רק שבוע שעבר בחצי גמר.
0: דובאי, כמובן, היה
1: כן,
0: דובר.
1: חצי גמר סופרקאפ, ואז נגמר בערכה לטובת ריאל מדריד. שימי לב, זה טריסטן תומסון, אלוף ה-NBA ב-2016, הוא היום נציג של דובאי. אם את שואלת איך דובאי מערכים משחקים, הדברים האלה קורים. צ'אבי פסקל מאמן דובאי החדש, וזה פדרו מרטינז, שאימן את ולנסיה שנה שעברה.

0: והגיע לריאל מדריד, החליף את סרחיו סקריולו. דוויין בייקון, שימי לב למהלכים המופלאים שהוא מספק לנו, בעיקר הדנק המפלסתי הזה, ודובאי פותחת יתרון בהתחלה. שלשה של שנגליה, ממש על הבאזר, קובעת יתרון 4. אבל ברבע השני, אנחנו מקבלים קאמבק מצד ריאל מדריד. טימותי לואה קברו ותאו מלדון, שני צרפתים, רצים ריצת 12-0, הופכים את התוצאה, אבל שוב פעם, על הבאזר, שלשה של דובאי, ומצמקים ל-6 הפרש. משחק הפכפך, כמו שאת רואה. ריאל עוד מובילה ב-7 אחרי הסל הזה של טאברס ברבע האחרון, ואז בייקון, בערב של 24 נקודות, מתחיל לצמק את היתרון, ודובאי, לעיני הקהל הביתי, עושה קאמבק. השלשה הזאת של מקינלי רייט עופרת את התוצאה. יתרון נקודה, 78-77, 50 שניות לסיום, התקפה האחרונה. כדור של ריאל מדריד, הכדור אצל אנדרס פליז, והוא לא מצליח להשיג סל אחרי פעולה הגנתית טובה של
1: פיליפ. פליז לא יצא מהמשחק הזה.
0: בדיוק. דובאי, עם קהל, עם אווירה טובה, מנצחים, לוקמים את ההפסד בחצי גמר סופרקאפ, מתחילים ברגל ימין את העונה שלהם ביורו.
1: אנחנו נודדים ליוון, לאוהקה.
0: שימי לב לזה, זה השוטים של היום. ז'ליקו אברדוביץ' זכה 5 פעמים ביורוליג עם פנאתינייקוס ב-13 עונות, חוזר לאמן את פנאתינייקוס. ורואה את סילבן פרנסיסקו עם 10 נקודות ברבע הראשון, מתוך 18 במשחק. היתרון של פאו מהפתיחה. היתרון הזה גם מגיע ליתרון C של 19 אחרי הריבון בהתקפה הזה. פריז בסקטבול, קבוצה די חלשה. ניסתה קצת לצמק את העניינים עם 9 נקודות רצופות. סבסטיאן הררה עם 3 שלשות, מצמק ל-11 בהפסקה. אבל בצד השני, מתיאס לסור עם 1 מ-3 החסימות שלו במשחק. זה מוביל.
1: רצו בכיף.
0: רצו בכיף. וגרשון יבוסלה היה ב-NBA, הגיע לאירופה, חזר ל-NBA ושוב פעם באירופה עם 13 נקודות. ומתיאס לסור עם משחק יוצא מן הכלל. אמרנו 3 דקות, 2 חטיפות, 15 נקודות. זה 2 חטיפות, מהלך אחרי מהלך. ניצחון מוחץ של פנאתינייקוס. ואוברדוביץ' מתחיל את הקדנציה החדשה שלו בפנאתינייקוס עם ניצחון 91.
1: כן? 19 הפרש, יפה. כן. עכשיו אני רוצה שנלך לשתי קבוצות ששואפות לעונה טובה יותר מהקודמת שלהם. ברצלונה הודחה הרי בפליין, אנדולו אפס סימת העונה שעברה במקום הלפני האחרון. איך הם פותחות את העונה החדשה?
0: אנדולו נראית יותר טוב, היא עברה קיץ עם זעזוע, שיין לארקין עבר ליריבה עירונית פנר. מי שהגיע במקומו, מייק ג'יימס, מלך הסלים של היורוליג בכל הזמנים, והאמת היא שהוא היה אמור לחתום בברצלונה, והוא בסוף ברגע האחרון זה התבטל, אז המשחק הראשון שלו היה בברצלונה, אבל בתור שחקן אנדולו. בואו נזכר קצת בקולין מלקולם, שנה שעברה בהפועל תל אביב, 5 נקודות, כולם ברבע הראשון. מייק ג'יימס עם 5 אסיסטים, כאן אחד לדריו שריץ, שמסיים עם 17 נקודות. ג'יימס כאן מוביל ליתרון, שימי לב התוצאה, 19-4 לאנדולו 0 בברצלונה, יתרון C של 15. וג'יימס, אמרנו, מלך נקודות של יורוליג בכל הזמנים, גם משיג נקודות עבור עצמו. היתרון של 0 נראה די מבטיח, אבל ברצלונה בבית לא כל כך מהר מבטרת. דריוס ריזואלה עם 3 שלשות ברבע השני, ובהפסקה ברסה כבר מוביל. דיברנו על מייק ג'יימס, אז הוא מסיים עם בחורה טובה מאוד באנדולו, 22 נקודות, אבל מילא זה, שימי לב לכאן, חסימה פנומנלית שלו, הוא 1.86 מ, הוא בן 36, הוא חוסף פה שחקן שגבוה ממנו ב-15 סנטימטרים וצעיר ממנו ב-10 שנים. אבל ברבע האחרון ברצלונה פותחת מבירים, קווין פנטר עם 19 נקודות, ריזואלה מוסיף 20 שלו, והמארחת מובילה, והשלשה הזאת של ג'סטין אנדרסון, 50 שלו לסיום, סוגרת עניין, ברצלונה מנצחת מותחן, אבל אנדולו לא תהיה שטיח, כמו שראינו במשחק הראשון.
1: והמקום האחרון חביב שניסה אליו הוא בלגרד. גם הפועל תל אביב תיסע אליו ביום שלישי, להתארח אצל הכוכב האדום.
0: יפה. השאלה אם ג'וקוביץ' יבוא לבקר גם את הפועל תל אביב, הוא עד צירוף של הכוכב האדום.
1: ייתכן.
0: את רואה את הפרצוף הזה, יונס ולנצ'ונס, אחרי

0: 14 עונות ב-NBA, חוזר ליורוליג, הוא שיחק ביורוליג ב-2010-11, הוא פותח טוב, הוא מקבל פחות דקות, הוא כבר בן 34, אבל הוא מסיים עם 13 נקודות ו-8 ריבאונד.
1: כמובן, הכוכב האדום מאחים את ג'לגריס.
0: בדיוק. זה הכוכב האדום, ג'ונתן מוטלי, אקס הפועל תל אביב, זה הסל היחיד שלו במשחק. וברבע השני, המארחת עם הקהל הנפלטה, עושה קאמבק. עוד שחקן שמוכר לנו מאוד, קריס ג'ונס, אקס הפועל תל אביב. עם השלשה הזאת, בהפסקה, הכוכב כבר מובילה. ואז אנחנו הולכים לרבע האחרון, התורה, 3 דקות לסיום, שוויון 72. נייג'ל וויליאם גוס עם 14 נקודות. קארסן אדוארד מוסיף עוד 13 משלו. ג'לגריס עם ניצחון חוץ מרשים מאוד, 83.
1: גברי, תודה רבה.
0: סוף שבוע נעים.
1: אחלה כדורסן.
0: תודה.
1: אנחנו רוצים שוב לקפוץ ללינץ, לנבחרת הכדורגל שלנו, שהפסידה לפני שעה קלה 3-1 לאוסטריה, לראיון נוסף. מוטי פשחצקי עם גיא מזרחי. פשח, אנחנו איתך.
2: טוב, רצינו לשמוע את אבו פרחי, אבל הוא החליט שבשלב הזה הוא לא מתראיין, ומנור סולומון בטיפול, כך שמצאנו את גיא מזרחי, שגם בהפסדים יודע לבוא ולעמוד מול המיקרופון עם גיא. זה היה יכול להיגמר אחרת לגמרי.
3: כן, לגמרי זה יכול להיגמר אחרת, זה נגמר די אכזרי בדקות הסיום. אני חושב שהמשחק מאוד טקטי, עמדנו שווה ושווה פה בבית של האוסטרים, הוכחנו שיש לנו המון מה למכור בבית הזה, ובעזרת השם נעשה את זה בהמשך.
2: חוזר עכשיו מחדר ההלבשה, ראיתי שינו זוארץ, ככה כינס אתכם להרים טיפה את האנרגיות, או מה?
3: רוצים לשמור על חיוביות לאורך כל המסע הזה שיש לנו. יש לנו פה בחלון הנוכחי עוד 3 משחקים, אנחנו רוצים לשמור על מורל גבוה כל הזמן, על חיוביות, כמובן ללמוד מהטעויות, להשתפר במשחק שלנו, אבל כל הזמן נשמור על ביטחון גבוה ואמונה מלאה בנבחרת הזאת.
2: מי שהכי מאוכזב זה אבו פרחי, שבאמת רצה רק לחגוג, אבל מה לעשות, יש חוק, והחוק אומר שאסור לחגוג ככה. מה אתם אומרים לו?
3: סייד הוא ילד צעיר עדיין. אני בטוח שהוא ילמד מהטעות הזאת, כולנו בגב שלו, כולנו איתו. אני מיד אחרי שיצאתי, ירדתי לחדר הלבשה, הדבר הראשון שנתתי לו חיבוק, אמרתי לו שאנחנו מאחוריו, וזה של כולנו.
2: אז המשחק הזה נגמר, ועכשיו מצפה לנו באמת 2 משחקי בית, לכאורה, כי אנחנו לא באמת בבית, ומול אירלנד, שהפסיד היום לקוסובו. איך אתה צופה שם את העניינים?
3: עד עכשיו באמת התכוננו רק לאוסטרים, אין לנו המון זמן, אני בטוח שהצוות המקצועי מהר יכין אותנו לאירים, ונראה האתגר שעומד מולנו.
2: למרות הרצון להתרכז רק בכדורגל, יש גם דברים שמסביב עם כל מיני התבטאויות מגעילות, איך אתם השחקנים עם זה?
3: אנחנו השחקנים, מעניין אותנו דבר אחד, לייצג את נבחרת ישראל בגאווה ובכבוד, וזה מה שאנחנו עושים, וזה הדבר היחיד שאנחנו מתרכזים בו.
2: כישראלי, זה לא משהו שנוגע בך?
3: כישראלי, אני מרגיש הכי גאה בעולם לבוא לנבחרת ולייצג אותה עם גאווה אמיתית, עם תחושה של הגשמת חלום, וזה מה שנעשה.
2: גיא, תודה.
3: תודה רבה.
1: תודה רבה למוטי פשחצקי בלינץ. עכשיו לתחזית. בבקו שבאזרבייג'אן, מזג אוויר נוח ובמקצה הדירוג של הפורמולה 1. מחוץ לארנה יהיה חמים כשהפועל ירושלים תארח את בני הרצליה ברבע גמר גביע ווינר. הטור של קרואטיה באופניים יגיע מחר לרייקה. הרוכבים ייהנו מיום בהיר וטמפרטורות נוחות. והטונה, שם יהיה קריר בערב כשאליצור עמלה תפגוש את פרוטאס וולס היוונית ביורוקאפ לנשים.
4: תחזית מזג האוויר בחסות.
5: כדורגל משחקים 90 דקות, בסוף מוקד השירות של מומי עדיין פתוח, יאללה!
6: בסוף, כשמסתכלים על התמונה המלאה, it better be Jimmy.
7: מרצדס בנס מחליפה תצוגה, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים.
8: V-Moto Stash, סטייל אורבני מחשמל, עכשיו באולמות התצוגה, ב-XI Mobility Motors.
9: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
10: MG4 Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
11: מצ'טונים אקסטרה סופט, מבדרך במיוחד, המעניק תחושת אווירות ונוחות לאורך כל היום. דלטה.
12: פינקי פנסיה דיגיטלית 100% אובייקטיבית. פנסיה אובייקטיבית היא פנסיה טובה יותר.
13: הדיינר של קוקה קולה חוזר ובגדול. להזמנת כרטיסים חפשו קוקה קולה דיינר.
14: ועכשיו סוכל מוביל, עם מחירות מיוחדים בכל מוביל.
15: איחרנו! הסוכל מוביל התחיל!
16: דפולט. עכשיו עם 3 שנות אחריות. ספיריט יבואה רשמי.
1: עד כאן המהדורה המרכזית ללילה זה. נזכיר מחר החל מהשעה 8:05 ספורט. ערב היורוליג עם 3 משחקים נוספים שישלימו את מחזור הפתיחה. חג שמח לכולם, לילה טוב.

0: בחסות.
1: כשיש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, אתם יכולים להיות רגועים כל החופשה.
2: במאני טיים, לפני שפותחים עסק חדש,
3: פותחים חשבון עסקי בישראכרט.
4: קלוט איזה מצב נייח?
5: קלוט איזה מצב נייד?
6: ווינר בסלולה.
5: כי אם לא תשלח,
4: איך תיקח?
7: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma, probably the best beer in the world.
8: עכשיו בטימרלן, 50% הנחה. טימרלן.
9: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור בית השקעות.
10: מכון אבשלום לידיעת הארץ, המקום שבו אקדמיה וטבע נפגשים.
11: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות לסחר בניירות ערך.
12: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
13: אלדן מאחלת שנה טובה פלוס פלוס, שזה שנה טובה פלוס רכב חדש פלוס מחיר מעולה.
14: מוצר טוב, מבית טוב, במחיר טוב. פוג'יקום, לבחור נכון.
15: וואי, הצלת אותי.
16: חשבתי שאתה לא סופג.
15: רק שניצלים.
17: וולט, איזו הצלה.

מפגש פתוח מול בשיקטש הטורקי. ובשישי, ערב לפנתיאום באתונה. היריבה המיתולוגית עם הסגל הכי מוצץ באירופה והמאמן האגדי שחזר הביתה. מחכים למכבי באורקה. מכבי תל אביב ביורוליג. ברביעי ובשישי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: המשחק האחרון של מסי בנבחרת ארגנטינה. בקרוב, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. בראשון, ישראל פוגשת את אירלנד ומדינה שלמה מחזיקה להם אצבעות. ליגת האומות, ישראל מול אירלנד, ראשון ב-9:45. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו
1: משדרים דרמה.
2: בקצה השיפוטכם אתם חרתם. הנבחרת תסיים את קמפיין ליגת האומות במקום השלישי. אחד מכם זכה בפרס, מתנה.
3: הו, ממה, יש גם צ'יפס. הבסטי החדש של השניצל שלכם. ממה צ'יפס.
4: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר, זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
5: 86. בירה הולנדית חזקה. עכשיו, במהדורה מוגבלת.
6: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
7: ג'ל גילוח אקסטרה מויסטר, לתוספת לחות אינטנסיבית, להזנת אור הפנים ולגילוח מושלם.
8: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
9: זהו, קריין, עכשיו אתה יכול.
10: Don't Fang and Voya Days, ימי מחירות מיוחדים בסוכות.
11: זרח התפרות זה שירות מניפיק.
12: מניפיק.
11: זה מה שאמרתי.
13: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
14: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
15: חמש רדיו.
16: הפודקאסטים של חמש רדיו.
15: הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
17: שלום לך מיכאל וינסנדנט.
18: שלום, מה קורה?
17: איך אתה אחרי שלושה ערבים ארוכים, מתישים ומלאי שערים של ליגת האלופות?
18: אני מצוין, התגעגעתי מאוד.
17: דרך אגב, גם פה באולפן הזה לא היית הרבה מאוד זמן.
18: חודשים.
17: נכון? המון
18: חודשים,
17: זמן.
18: חודשים, חודשים, חודשים, כן. באמת חודשים.
17: כן, אני התגעגעתי בכל מקרה. אז כן, אנחנו כאן ביחד לקראת פתיחת ליגת האלופות, מחזור ראשון של הצ'מפיונס ליג עונת 2026-27. אתה יודע, זה רק ההתחלה. כל קבוצה פה משחק ראשון, שאתה יודע, גם מי שניצחה עדיין לא הפילה, וגם מי שהפסידה עדיין לא סיימה את דרכה, אבל אני חושב שיש כבר, אפשר כבר לזהות מגמות מסוימות, ואם אתה שואל אותי, זה משהו שאנחנו כבר ראינו מהשנה הראשונה, קבוצות גדולות לא עוצרות, כלומר, אם אפשר, מבקיעות את השלישית, הרביעית, החמישית, השישית, כמה שיותר.
18: כן.
17: זה חשוב, זה משמעותי.
18: תשמע, ראינו שבסופו של דבר, גם בעונה שעברה, זה נופל על שער. זה נופל על שער.
17: בין מקום שמיני לתשיעי.
18: ובין 24 ל-25. שיש לך המשך עונה אירופית, או שאתה מסיים כבר בשלב מוקדם, אז ברור שכל שער מכריע באופן משמעותי מאוד, וכמו שאתה אומר, הקבוצות לא עוצרות. ביין היום, ביין וברצלונה, אם הם יכולות, שמות כמה שיותר, מה לעשות שיש גם לימיט של זמן, כן?
17: 90 דקות.
18: כי אם לא היינו רצים פה עם 12 ו-15, אבל בסדר, אנחנו נראה את המגמה הזאת ממשיכה.
17: לפני שניכנס יותר לעומק, עד כמה כאב לך, או לא יודע, מה הייתה התחושה שלך שראית את מנצ'סטר יונייטד, את סבח עולה לאולד טראפורד? מה עבר לך בראש?
18: לא, מוזר, מוזר, אבל...
17: עבר לך בראש משהו?
18: לא, ברור, כן, אבל אני חושב שתוך שנייה כבר... די, זה מה, עשינו נקסט, נו מה. אין מה לעשות.
17: זה קשה, זה קשה, זה 19 שניות.
18: מה, ניתקע על זה עכשיו כל העונה?
17: לא ניתקע, אבל אין מה לעשות. לא, לא כל העונה, אבל אתה יודע, לאנשים שהקבוצה יקרה להם, אני מדבר על הפועל באר שבע, אתה רואה את סבח, ואתה אומר, באר שבע צריכים להיות שם.
18: באר שבע צריכים להיות שם, כי היא קבוצה טובה יותר מסבח, זה ברור. אתה רואה את ה... עוד פעם, סבח יחד לדעתי אולי עם סלובן, זה הקבוצות החלשות בטורניר.
17: אגב, לפי דעתך, באר שבע הייתה יכולה לצאת בתוצאה יותר טובה מהפסד של 4-0?
18: לא.
17: לא?
18: לא, מה, עוד לא. אבל להפסיד באולד טראפורד זה לא בושה.
17: לא, זה לא בושה. גם מכבי חיפה הפסיד, עכשיו קיבלה 5.
18: נכון, בסדר.
17: למרות שיניב קטן הבקיע ומובילו אפילו.
18: יניב קטן ורפי כהן, כן, הבקיעו באולד טראפורד, אבל בסדר, אין מה לעשות. אם באר שבע תתקע על זה עכשיו, אז גם העונה הזאת תלך לה, חבל.
17: קודם כל, אתה צודק, ודבר שני, זה טבעי, כי זה היה ככה, ככה, 19 שניות. זה לא משהו שיכול לעבור כאילו לא קרה שום דבר. זה לא יכול. טוב, אני אשתדל לשים את זה בצד, לפחות השעה
18: הקרובה. יש דין המוזג מתי, יום רביעי, לא?
17: אל תשווה. בוא נשאל אותך ככה, מה התוצאה שהכי הרשימה אותך, או המשחק שהכי אתה רוצה להתחיל איתו? כי אנחנו נדבר על רובם בקצרה, כי אי אפשר על כולם.
18: אתה יודע מה? בוא נתחיל דווקא עם מה שקרה באנפילד. אני חושב שהניצחון 2-1 של ליברפול על אתלטיקו מדריד, מבחינתה של ליברפול, כמובן שאתה יודע, מגיע מאמן חדש, אנדוני ראולה, במקומו של ארנה סלוט. הרכש היקר בדמותו של ברקולה, ומבחינתה של ליברפול היא נקלעת לפיגור מוקדם ומצליחה לצאת ממנו. זה כמובן, אתה יודע, לא אומר כלום לגבי המשך העונה, אבל סך הכל ליברפול מראה לנו ניצנים לא רעים, לא רעים, אני חושב, כאילו בפתיחת העונה הזו. משחק ראשון בקריירה של איראולה בצ'מפיונס אל מול צ'ולו המנוסה, אז יש פה גם איזה סוג של יוקרה מסוימת בדוקרב הזה ביניהם.
17: פעם ראשונה אגב שהוא מנצח אותו, כי הוא הפסיד מולו 3 פעמים, נכון שזה היה עם ראיו ואיקאנו.
18: נכון,
17: זה...
18: נכון.
17: קשה לעשות השוואה.
18: אבל זה חשוב לליברפול, זה חשוב
17: לליברפול. בוודאי. שמע, זה גם שחזור של שנה שעברה, שגם בשנה שעברה מחזור הפתיחה הם ניצחו 3-2.
18: אז הייתה דרמה, נכון? ונדייק משהו.
17: כן, ונדייק, תוספת זמן, ליברפול הובילו 2-0, הם הובילו 2-2, כשכמובן מרקוס יורנטה. שמע, זה מטורף, תסכים איתי, זה כאילו, אתה אומר לעצמך, מה הסיכוי שמרקוס יורנטה, שבשני הביקורים הקודמים שלו באנפילד, הבקיע צמד כל פעם, גם הפעם הבקיע. ומרקוס יורנטה מגן ימני, אני רוצה להזכיר לך.
18: הנתון

0: הכי מטורף של יורנטה בהקשר של ליברפול,
1: שהכלב שלו הוא נקרא
0: אנפילד. לא, גם אנפילד, נכון? זכר לאותו משחק ממש ערב הקורונה שכל העולם מסגר.
1: במשחק האחרון בעצם לפני הקורונה.
0: לפני שהעולם מסגר, כן. אז בחמישה מפגשים מול ליברפול, יש לו חמישה שערים בצ'מפיונס.
1: נכון. כולם באנפילד.
0: כולם באנפילד, אוקיי. יש לו חמישה שערים נוספים מול קבוצות אחרות, אבל ב-55 משחקים.
1: נכון.
0: זה מטורף.
1: זה לא הגיוני. זה חסר היגיון לחלוטין, אבל רק שהפעם הוא הבקיע רק אחד ולא שניים. אגב, אני חושב שעוד דבר, תכף נדבר עוד כמה מילים על ליברפול, אבל אני חושב שהיה מאוד מאוד משמעותי העניין של חוליאן אלוורז, דיברנו על זה כל הקיץ, על הסאגה הגדולה שהיה, הוא רצה לעבור לברצלונה, וכל העניין התקשורתי סביב זה, וההתעקשות של אתלטיקו לא למכור אותו בשום מחיר, גם אם הקהל שורק לו בוז, וסימאונה, אתה יודע, יש הרבה אנשים שאומרים, זה לא יעזור, הקהל לא יסלח לו, ואוקיי, משחקי חוץ הוא יכול לשחק, כי אין כמעט קהל חוץ, אבל משחקי בית יהיה לו מאוד מאוד קשה לתפקד. לא, משחק הבא, אגב, זה משחק חוץ נגד ריאל סוסיידד, אבל ראית, הוא גם בישל את השער, והוא גם אחרי זה ביתה אדירה שאליסון הוציא שם. בסך הכל המשחק סביר לאחד שלא כל כך עשה הכנה של תחילת עונה.
0: וגם בסוף השבוע האחרון, אמנם הם חטפו בראש נגד בלבאו בסן ממס, אבל גם בסוף המשחק, הוא נכנס כמחליף חצי שעה האחרונה, ובסוף המשחק הוא ניגש עם יתר השחקנים להודות ל-200 מועדים שעשו את הדרך לבלבאו, אז זה גם סוג של...
1: אתה אומר לאט לאט איזה סוג של לחזור...
0: יש איזה סוג של...
1: למרות שתמיד יהיו את האוהדים שלא יסלחו לו.
0: בסדר, אתה יודע, גם על גריזמן כעסו בהתחלה, אחרי שהוא חזר מברצלונה, שכביכול הוא הבין את הטעות בלעזוב. זה לוקח, זה ייקח זמן, אבל עוד פעם, ככל שחוליאן ישחק ויפקיע והכל, אי אפשר, קשה. אין לאף קבוצה, בטח אתלטיקו מדריד, את הפריבילגיה לוותר על שחקן כמו על חוליאן אלוורס.
1: השאלה זה מבחינתו, איך הוא יתפקד? כי זה ברור שזה משפיע ברמה פסיכולוגית. כל הסיפור הזה סביבו. כל הלחץ שיש עליו.
0: אני אמרתי בתחילת הקיץ, שאם אתה כל כך סובל באתלטיקו מדריד, אוקיי?
1: הוא לא סבל, הוא פשוט רצה לעבור.
0: בסדר, כי על פי ראות עיניו, המועדון לא עומד ב... נקרא לזה, ביעדים הספורטיביים שהוא רוצה להגיע אליהם. בסדר?
1: יופי, אבל חתמת על חוזה 2030, הלו.
0: נכון, נכון, אבל אני אומר, בוא נגיד ככה, ונניח אתה ממש סובל מקצועית באתלטיקו מדריד, אז תביא הצעה, מחוץ לספרד, לא הגיוני שאתלטיקו מדריד תשחרר את הכוכב הבלתי מורר שלה ליריבה המושבעת שלה, בעונה שהיא מארחת את גמר ליגת האלופות במטרופוליטנו. זה לא זה. אתה רוצה, תביא 150, 160, 170 מארסנל מפז'ה, אז אני מניח שגם
1: אתלטיקו מדריד... היו מסתכלים על זה אחרת.
0: יהיה יותר קל להתחיל איזשהו שיח.
1: נכון.
0: בין חוליאן לנציגים שלו, למועדון שמתעניין. פה אתלטיקו בכלל לא הסתכלה על שום דבר שמגיע. כי איך מיגל אנחל חילמרין, המנכ״ל אומר, כל עוד אני פה בתפקיד, חוליאן אלוורז לא יהיה שחקן של ברצלונה. זה כבר הפך לסוג של...
1: לא, כבר, זה משהו שברגע שאמרת אותו בצורה כזאת, אתה יכול
0: נכון?
1: לחזור בך.
0: נכון.
1: אין דרך.
0: זה
1: לא הגיוני.
0: זה סוג של גם מאבק אגו כזה.
1: לגמרי.
0: כן.
1: לחלוטין.
0: אתה לא תהיה בברצלונה.
1: אוקיי, אז ליברפול מנצחת, פותחת שוב את העונה הזאת עם ניצחון ונגד יריבה. אתה יודע, יש הרבה משחקים, נגיד, סתם לדוגמה, ראינו ביירן מינכן, בודגלים, זה לא כוחות. אבל פה מדובר בשתי קבוצות ברמה גבוהה, ושאתה מנצח, ויהיו, בכל מחזור יהיה לנו משחק שניים, שלושה, של יריבות ראש בראש של הקבוצות מהדרג העליון. וזה משמעותי, לפתוח עונה עם ניצחון על יריבה מהדרג העליון. אני חושב שליברפול זה עדיין רחוק מלהיות, אתה יודע, היא לא נראית כמו קבוצה שהולכת לזכות השנה בליגת האלופות, אבל אני חושב שיש שם בנייה יפה, אנדוני ראולה הוא מאמן מאוד, שיש לו דרך מאוד מאוד ברורה,
0: כן.
1: ואני חושב שהוא יוצא מהקבוצה הזאת הרבה. וזו רק תחילת הדרך, וזה רק כן, כמו שאמרת קודם,
0: צריך זמן, צריך זמן. זה לא שעכשיו אתה יודע, אתה תוך שנייה אנחנו נראה ליברפול עושה דאבל אליפות פרמייר ליג, זכייה בצ'מפיונס. זה לוקח זמן.
1: אני רוצה להזכיר לך שאיסק, שהגיע באמת בסכום מטורף מניוקאסל שנה שעברה, כמעט ולא שיחק, וגם כשהוא שיחק זה לא התאים, והוא נכנס לקבוצה כבר שנכנסה לסוג של חצי משבר כזה. השנה הוא מתחיל מאפס, והוא מתחיל טוב, והוא כבר נראה טוב.
0: אני בטוח שכל השחקנים שכרגע זה העונה השנייה שהם חווים באנפילד,
1: וירץ,
0: איסק, טוב, וקיטיקה כבר היה טוב, נכון, גם בעונה נכון, שעברה. נכון. אבל אתה תראה אותם בהרבה יותר טובים מה שהם היו בעונה לפני כן, זה ברור לי.
1: כן.
0: הרי מה, רגע, פלוריאן וירץ שכח

0: משחק כדורגל? הוא כוכב כדורגל. הוא כוכב כדורגל. אז ברור שהוא יתרום לליברפול. הכל צריך להתחבר. ג'רמי ז'קי הצעיר צריך להתחבר לוונדייק במרכז ההגנה. זה גם עוד שינוי משמעותי שהקבוצה עברה.
1: וסובוסליי כמובן ממשיך להיות האיש המרכזי של הקבוצה. אגב, נתן משחק מצוין גם מגן הימני שהגיע מברצלונה.
0: אראוחו,
1: עם הבישול הנפלא בעקב, אבל מעבר לזה, גם כמגן ימני, הוא עשה עבודה נהדרת, הוא נראה משוחרר. יכול להיות שהביקור בכותל עזר לו, אבל לא, באמת, הוא היה כאן בישראל בתקופה קשה ברמה האישית שלו, וכנראה שהוא ידע למה הוא רוצה לעזוב את ברצלונה, לשנות אווירה, בליברפול נראה לי קיבלו אותו יפה מאוד. אז זה לגבי המשחק הזה, לפני שנגיע למשחקים אחרים, ניתן לך כמה מספרים מעניינים. הובקעו במחזור הפתיחה הזה 69 שערים, שזה ממוצע יפה מאוד.
0: כמה זה נותן לנו למשחק?
1: בממוצע, אתה רוצה שאני אגיד לך בדיוק, יש לי את זה.
0: 69 חלקי
1: 18. 3.83.
0: כמעט 4 שערים.
1: 3.8, כמעט 4 שערים למשחק. רק אני אגיד לך שבשנה שעברה הובקעו 67 שערים במחזור הפתיחה. אבל זה לא סי. סי השערים במחזור, 71, במחזור השלישי של העונה שעברה. שוב, כי אנחנו מדברים על, אתה יודע, הגדילו את מספר הקבוצות ל-36, אז יש בעצם 18 משחקים בכל מחזור, ולא 16 כמו שהיינו רגילים קודם לכן, אז כמובן שגם מספר השערים עולה, אז אני מעריך שהסיעים האלה עוד ישברו. אגב, לא היה אף 0-0 במחזור הזה. כלום. שזה גם מצוין. לא היה אף 0-0, שזה פנטסטי וזה נהדר. היו גם כמה תוצאות של 3-2, כולל מה שלנס עשתה היום. אני דווקא מתייחס למשחק הזה לפני שנגיע, כי זה לא מהקבוצות הגדולות. לנס סגנית אלופת צרפת, נכון? נגד ספרטה פראג,
0: סלאביה פראג.
1: סלאביה, סליחה, לא אלופת צ'כיה, אבל שוב, זה קבוצות בדרג השני, שלישי רביעי אפילו. שלישי רביעי, לא אגיד שני, שלישי רביעי. אבל להיות בפיגור 2-1 בדקה 90 ולנצח, זה לא קורה הרבה. אוקיי, מנצ'סטר יונייטד עשתה את זה בגמר של 99 נגד ביירן מינכן.
0: כן, צריך לזכור שלנס הייתה ביתרון של שחקן בשלב די מוקדם בפתיחת המחצית השנייה.
1: ועדיין, בדקה 90 עדיין
0: היא הייתה בפיגור 2-1. נכון, נכון, נכון, נכון. ואתה רואה שטובה, בלתי נגמר, מתרומם ועולה, כובש יופי של נגיחה, ואחרי זה רובן אגילר. אתה יודע שיש סיפור נחמד עם רובן אגילר, לא יודע אם שמעת אותו. רובן אגילר, מגן צרפתי, די ותיק, אם אפשר לשמוע על פי השם, זה שורשים לטינים. יש לו שורשים ספרדים,
1: כן.
0: אבל ב-2017, שהוא היה שחקן של מומפליה, פתאום הוא פתח את המייל, והגיע מייל מההתאחדות הבוליביאנית.
1: רצוי לזמן אותו לנבחרת.
0: אנחנו רוצים אותך לנבחרת. עכשיו הוא אומר, מה לי ולבוליביה? ואז אמרו לו, במשחק הפוטבול מנג'ר, המשחק מחשב, מופיע רובן אגילר, דגל צרפת, ולידו דגל בוליביה, שזו האזרחות השנייה שלו. הוא אמר לה, מה פתאום? וזה, כאילו, אני לא יכול לבוא אליכם, גם אם אני רוצה, אני לא יכול לבוא אליכם. טעיתם באגילר.
1: אולי זה אגילר אחר.
0: תחפשו אגילר בוליביאני.
1: כן, לא, אז לא, בהחלט ניצחון יפה, לקבוצה שנזכיר בסוף שבוע מפסידה בבית ללוריאן,
0: נכון.
1: שזו הייתה הפתעה גדולה מאוד, אבל שוב, אני מסתכל על התוצאות, אז תראה, אסטון וילה מנצחת את ברוז' 3-2, ברוסיה דורטמונד מנצחת את ויאריאל 3-2, בטיס מנצחת את ליל 3-2, ולנס את סלאביה פראג 3-2. אתה זוכר כל כך הרבה 3-2 במחזור אחד? אני לא זוכר דבר
0: כזה. חזק מאוד.
1: כן. טוב, ביירן מינכן, אני רוצה לדבר על ביירן מינכן, שידרתי ערב את המשחק של ביירן מינכן על בודה גלימט. אתה יודע, בודה גלימט הייתה הסיפור הגדול של השנה שעברה, עם ניצחונות על מצ'סטר סיטי ואתלטיקו מדריד, ואחרי זה ניצחה את אינטר פעמיים, והדיחה אותה, וניצחה 3-0 בשמינית הגמר את ספורטינג ליסבון, הודחה בגומלין בערכה, אבל עשתה עונה מטורפת, ואני, שוב, מי שלא עקב, היא לא הפילה השנה באופן אוטומטי, היא הייתה צריכה לעבור שני סיבובים מוקדמים.
0: סגנית,
1: ושים
0: כן.
1: לב מה היא עשתה בסיבובים המוקדמים. שיחקה נגד אוניון סן ז'לואש, קבוצה ששיחקה בשנה שעברה בליגת האלופות והייתה מצוינת, הבקיעה 3 שערים בבית, 3 שערים בחוץ, עלתה בערכה. ואחרי זה קיבלה את ניימיכן ההולנדית, של צ'רון שרי וטאדיץ', נכון? גם טאדיץ' שמה?
0: דוזן טאדיץ'.
1: כן. ניצחה אותה בבית ובחוץ, הבקיעה 3 שערים בבית, 3 שערים. זאת אומרת, הבקיעה 12 שערים בארבעת המשחקים שלה במוקדמות, והפילה שוב לליגת האלופות, ומקבלת את ביירן מינכן מחזור ראשון. ואוקיי, עולה עם מערך הגנתי, בונקר, אבל מגיעה למחצית ב-0-0, מול בייר מינכן הגדולה. וניקיטה חייקין בין הקורות, בסך הכל עושה עבודה טובה, אבל אז ניקיטה חייקין נפצע. בסוף המחצית הראשונה, מותח שם שריר או איזה מתיחה, לא עולה למחצית השנייה, עולה שוער מחליף, לונד, שבשלוש השנים האחרונות, אין לו הופעת ליגה אחת. שחק רק בגבי הנורווגי, אתה יודע, שוערים שרק בגבי הנותנים להם לשחק, והוא מקבל 5 שערים במחצית. שוב, לא כולם באשמתו, לא נפיל עליו את ההפסד.
0: אבל אי אפשר להוציא כמה כדורים.
1: 2 מתוך השלושה, בוא נגיד, אבל 3 באמת היו בלתי ניתנים לעצירה, איזה שער של דייביס מטורף ומייקל אוליסה, וגם השער הראשון של מוסיאלה. אבל הסיפור, אוקיי, זה בודה גלימפ, בסדר. ביירן מינכן, אתה יודע מתי בפעם האחרונה הפסיד המשחק ראשון של פתיחת ליגת אלופות? אתה יודע, כי עשית על זה אייטם.
0: נכון, נכון, נכון. דפורטיבו לקורוניה.
1: כשרואי מקאי, שאחרי זה עבר לביירן, הוא שיחק בלקורוניה.
0: קבע 3.
1: יפה. זה היה ב-2002.
0: כן, ביצון האולימפי.
1: 24 שנים. מאז הם מנצחים כל משחק במחזור ראשון. בית, חוץ, לא משנה נגד מי. שנה שעברה נגד צ'לסי. לא תגיד רק נגד בודה גלימפ. והיו גם 2 ישראליות. גם נגד מכבי תל אביב של ניר קלינגר, 1-0, משער של רוי מקאי. וגם נגד מכבי חיפה, של אלישע לוי, אם אני לא טועה.
0: נכון, כן.
1: אז יש גם 2 ישראליות שנכנסות ברשימה המאוד ארוכה הזאת, אז הנה עוד אחד, עוד ניצחון, מספר 23 ברציפות, במחזור ראשון של...
0: לא, עכשיו זה 24, כי
1: הם... לא, הייתה שנה אחת שהם לא שיחקו בליגת אלופות.
0: אוקיי, בגלל
1: זה... הייתה שנה אחת שהם פספסו את ליגת אלופות.
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי.
1: אז זה קצת מתאה, אבל זה לא באמת משנה. מאז 2020, מעל 2002.
0: טוב, תשמע, בוא נגיד, בסדר, בודה גלימפ זה לא עכשיו... היריבה שתפגוש בבאיירן בזה, אבל באופן כללי לגבי בבאיירן, זו הקבוצה שהכי מסקרנת אותי לקראת העונה הקרובה, למה? כי היא באמת היחידה שנתנה פייט אמיתי לפאז'ה.
1: אתה מדבר על 5-4?
0: כן, אגב, גם בגומלין ראית שלפאז'ה היה קשה, אז אוף שאחרי זה הם עברו וזה, אבל...
1: לא, הם הובילו משער מוקדם, וארי כן נשבע רק בסיום.
0: נכון, כן,
1: אבל... הייתי במשחק.
0: נכון, נכון. אבל אני אומר, פאז'ה, ברגע שנדבק לה ערב במובן הטוב, אתה רואה שזה די רמה אחת מעל כולם, אבל ביין היא שמה. היא שמה מבחינת הרמה, מבחינת הכלים ההתקפיים שיש לה, מבחינת המהירות שמשחקת, ולכן אני חושב שביין העונה הזאת, אלא אם כן עוד פעם, דרכיהן גם של פריז וגם של ביין ייפגשו עוד לפני הגמר, ואני מקווה שזה לא יהיה, כי מבחינתי אלה שתי הקבוצות החזקות ביבשת, אבל
1: ביין... ברצלונה לא שם?
0: לא.
1: לא, אני מקבל את דעתך, כאילו, מעריך את דעתך,
0: עוד פעם, אני מסתמך על מה שיותר ראיתי בעונה שעברה מאשר פתיחת העונה הזאת, כי פתיחת העונה לא אומרת כלום, לטובה ולרעה. אנחנו ב-10 בספטמבר, זה לא באמת אומר...
1: לא, אבל זה נכון לגבי כל הקבוצות.
0: בגלל זה אני אומר שאני מסתמך יותר על מה שראיתי בעונה שעברה. זה יותר מדד מבחינתי.
1: אוקיי.
0: ולכן אני חושב שגם פריז שתכף ניגע בה וגם ביין מינכן התחזקה בסייברי, לא באמת, לא אף שחקן מרכזי לא עזב אותה בקיץ האחרון. יש לביין הרבה מאוד מה להגיד בעונה הזאת.
1: ארי קיין מבקיע משחק 8 ברציפות בליגת האלופות.
0: השיא של לבנדובסקי, לא? 9?
1: 9, אם אני לא טועה. זאת אומרת, בשבוע, דרך אגב, אתה יודע, יצא נורא מוזר ההגרלה שבארי מינכן שיחקה היום נגד נורווגית, וגם במחזור הבא תשחק נגד נורווגית, נגד ויקינג.
0: וואלה.
1: כן. ובודה גלימפ שיחקה היום נגד גרמנית, ושיחק במחזור הבא נגד גרמנית, נגד דורטמונד. ככה יצא. אבל לגבי ארי קיין, שמע, בן אדם הבקיע שנה שעברה 61 שערים. אני יודע שאתה לא, שאתה קצת... שמעתי את התגובה שלך, יש את עניין כדור הזהב וכן הלאה וכן הלאה,
0: שהוא אמר... הוא לא שחה בכלום.
1: הוא הבקיע 61 שערים.
0: אז מה, הם בפה הבקיע יותר?
1: לא נכון. שנה שעברה לא נכון.
0: למה, הם השערים בניבה?
1: הוא הבקיע פחות, הוא הבקיע פחות. אבל עזוב. שנייה, אני לא בא לשכנע אותך, כי אתה יודע, אתה מדבר פה עם מישהו שאמור לבחור, ואני עוד לא החלטתי
0: בגלל זה אני...
1: לא, אני לא החלטתי, אבל אני אומר שהקייס של ארי קיין חזק מאוד. 61 שערים זה מספר מפלצתי, הוא זכה בדאבל בגרמניה, אני יודע, תגיד לי, זה אליפות, רק וזה, הגיע לחצי גמר ליגת אלופות, אוקיי? חצי גמר מונדיאל, אי אפשר להגיד שהוא לא עשה שום דבר.
0: כן, אבל חצי גמר

0: על צ'מפיונס וחצי גמר מונדיאל, זה לא מקנה לך את ה...
1: שום דבר לא מקנה כלום.
0: לא, זה, עוד פעם, זה לא זכית. הרי בסופו של דבר, השחקנים נמדדים...
1: לא רק. הבחירה היא על, על שקלול של הישגים אישיים והישגים קבוצתיים. בוא לא נשכח שהפרס הזה הוא פרס אישי.
0: נכון.
1: אתה בוחר שחקן. אתה לא בוחר עם נבחרת או קבוצה.
0: נכון, אבל עדיין, אנחנו משחקים פה בספורט קבוצתי.
1: אני יודע, ולכן...
0: המטרה היא בסופו של דבר, שהשערים האלה של XYZ, יביאו את הקבוצה, סלש את הנבחרת, לעבר שחייה.
1: אתה צודק, אבל יש פה שקלול של שני הדברים. זה, תגיד 50% וזה 50%, ואז אתה שם על כף המאזניים.
0: אני חושב שאי אפשר להתעלם גם מהשחייה השנייה ברציפות של PSG.
1: אי אפשר להתעלם מכלום.
0: וגם מהשחייה של ספרד במונדיאל.
1: אתה צודק לגמרי. ולכן השחקנים...
0: והארי קיין לא היה חלק לא ב-PSG ולא בנבחרת ספרד, מה לעשות?
1: אתה צודק, אתה צודק. אבל גם אם אתה מסתכל על... אני יודע, למשל, העלית את חביצ'ה כבר אצחליה כמועמד. לגיטימי!
0: אקבר מועמד.
1: אבל הוא לא שחק במונדיאל.
0: מה לעשות שמשחק בנבחרת גיאורגיה?
1: אז הנה, הוא לא שחק במונדיאל. ארי קיין הגיע לחצי גמר.
0: אבל הוא גיאורגי.
1: אז שיקח את נבחרת גיאורגיה למונדיאל?
0: אי אפשר.
1: אז אתה מבין מה אני מנסה להגיד? אתה צריך, עוד פעם, אני חוזר ואומר, כל המועמדים לגיטימיים, רודרי לגיטימי, מסי לגיטימי.
0: אז למה, אוליסה, למה לא
1: אוליסה? אוליסה לגיטימי, לגיטימי, הכל בסדר. אני לא אומר שלא, אבל...
0: זה נראה לי, זה נראה לי מוזר, בשנה של מונדיאל,
1: עקרונית,
0: לבחור שחקן...
1: אז זה חייב להיות שחקן שיבחר את ספרד. לפי מה שאתה אומר.
0: לא יודע אם חייב, אבל הכיוון נוטה.
1: למה לא? כי המונדיאל זה יותר גדול מליגת האלופות, נכון?
0: נכון.
1: מסכים איתי.
0: נכון.
1: ובדרך כלל, בדרך כלל, לא תמיד, כשנבחרת זוכה בליגת במונדיאל, שחקן מהנבחרת זוכה בכדור הזהב, נכון? כשספרד זכתה ב-2010, מי זכה? מסי.
0: זה בושה.
1: זה לא משנה, הוא נבחר. זה בושה או לא בושה, זה כבר סיפור אחר. עזוב, לא ניכנס לזה, יש עוד זמן עד הבחירה. אגב, אתה יודע שהטקס יארך השנה בלונדון?
0: בגלל זה, הם רוצים לתת לארי קיין.
1: לא, לא, מה פתאום.
0: 70 שנה לסטנלי מתיוז, הבלון דור הראשון.
1: זה, מה זה קשור אחד
0: לא,
1: השני?
0: לא, אני חושב...
1: בסופו של דבר, רגע, יש חושב... 100 עיתונאים שבוחרים.
0: לא, אכפה, נכון.
1: נראה לך שאכפת לא, להם איפה זה מתקיים.
0: אבל אני חושב שבגלל שהאירוע מתקיים בלונדון, כן. וזה כאילו סימבולי, 70 שנה לבלון דור הראשון,
1: אז העיתונאי מצורפת יבחר בארי קיין.
0: לא, לא, אז בגלל זה יחסי האימורים שמים את ארי קיין במקום הראשון.
1: בסדר, זה יכול להיות, זה יכול להיות. אבל בסופו של דבר הבחירה לא תהיה של סוכנות האימורים.
0: לא, לא, ברור.
1: יפה, של אנשי מקצוע שמתייחסים לדבר הזה מאוד ברצינות. אני חייב להגיד לך, אני, לפעמים אני קורא את עצמי עד שאני מחליט מה אני שם.
0: אני מאוד מקווה שהבלון דור הקרוב יהיה או אלוף עולם עם ספרד.
1: אז זה רודרי, לא יכול להיות מישהו אחר.
0: או אלוף אירופה עם PSG.
1: אז מי, דמבלי עוד פעם? לא.
0: לא. אז אני אומר, לדעתי כבר אצחליה זה מועמד בכיר מאוד.
1: בעייתי, לא על המונדיאל. בעייתי.
0: אבל...
1: שוב, לא ניכנס לזה, כי אנחנו מזבזים את זמננו, כי אנחנו צריכים...
0: למה, זה דיון מעניין.
1: אני יודע, זה דיון מעניין. אתה יודע מה, אני מבטיח לך, יש עוד זמן, לפי דעתי זה באוקטובר.
0: סוף אוקטובר, יום לפני הבחירות.
1: יום לפני הבחירות, ב-26, נכון? כן. אז יש לנו זמן, אנחנו נגיע לזה ונדסקס את זה.
0: אגב, רק בשביל זה, יש לך שחקן שהוא גם כזה וגם כזה, פאביאן רואיז.
1: יופי, הוא יבחר? לא. לפי זה רפאל ורנה צריך להיבחר ב-2018.
0: רפאל ורנה מועמד בכיר מאוד.
1: ובאיזה מקום הוא סיים?
0: לא זוכר.
1: לפי דעתי שביעי שמיני במקרה הטוב. עזוב, זה לא עובד ככה. טוב, בוא נמשיך הלאה. קומו, איזה סיפור מטורף, איזה סיפור, שמע, קומו זה סיפור רומנטי. זה סיפור רומנטי, איך שלא תסתכל על זה, קבוצה שלפני פחות מ-10 שנים הייתה בליגה הרביעית, עשתה את כל נכון עם הרבה מאוד כסף, הכל בסדר, דרך אגב, אתה יודע, הרבה אנשים לא יודעים, אבל אותם מיליארדרים אינדונזים שקנו את הקבוצה, את המועדון, עשו את ההון שלהם מסיגריות.
0: כן, חברת הטבק הגדולה באינדונזיה.
1: ואתה יודע למה הם כל כך מצליחים באינדונזיה? כי הם השתלטו על שוק הסיגריות עם ציפורן, עם הריח הזה של הציפורן, כן. באינדונזיה מסתבר שזה השוס הכי גדול, אינדונזיה זה מדינה של איזה 120-130 מיליון אנשים.
0: כמעט 300.
1: 300?
0: כן.
1: 300 מיליון?
0: כן, כן, כן.
1: אז תמיד כמה סיגרת מהשנים שם?
0: קראתי שבכל שעה, החברה הזאת מכניסה לכיס 4 מיליון דולר, בכל שעה.
1: עכשיו, שני החבר'ה, זה אבא שלהם יסד את זה, הם כבר...

0: לא, אחד כבר נפטר.
1: כן.
0: הם בני 80, לא, זה שנפטר כבר לא בן, אבל זה שחי בן 80 פלוס, אז הם קנו את קומו, השקיעו שם, אבל הסיפור זה סס פאבריגס. שמה, גם ראינו היום את המשחק נגד לייפציג. זה לא רק שהם מנצחים, הם משחקים כדורגל פשוט תאווה לעיניים.
1: זה כדורגל שהוא שונה מכל קבוצה איטלקית שראינו בשנים האחרונות. הכדורגל שלהם, קודם כל, בגלל שאין שם אף איטלקי.
0: לא רק בגלל זה.
1: אבל הם מביאים משהו אחר, מביאים משהו אחר, מבחינת ה... קודם כל, הרכישת שחקנים, רכישת שחקנים צעירים בלא מעט כסף, כדי שיבואו ויתפתחו עם המועדון, שסס פאבריגס יוכל ללמד אותם את מה שהוא רוצה להעביר. הרי יותר קל ללמד ילד בן 18-20 עם ראש פתוח, שרוצה באמת להתקדם בקריירה, מאשר אחד שכבר עשה ועזוב, אני כבר למדתי הכל. אז ברור שהם הולכים לכיוון הפרופילים של השחקנים הצעירים. כמו שאתה אומר, המשאבים הכלכליים שלהם זה משהו שהוא בלתי נגמר מבחינת להביא את השחקנים.
0: כן, הם לא מביאים, אתה יודע, שחקנים ב-100 מיליון.
1: לא 100 מיליון, אבל זה התחיל עם ניקופס 60, לשים עליו זה גם.
0: אוקיי.
1: תשמע, זה גם, זה לא מעט כסף. מויזה כן שמו עליו 40, זה, יש שם, כסף זה הדבר האחרון שחסר שם, ואנחנו רואים, תשמע, לפתוח פעם ראשונה בתולדות המועדון הזה, שבכלל בקמפיין אירופי, והם פותחים...
0: הם לא היו אפילו באינטרטוט.
1: כלום.
0: בכלום.
1: כלום. מול לייפציג, שהם לייפציג לא פריירים במונחים של אירופה בשנים האחרונות.
0: לא, ברור שלא.
1: והם באים ונותנים 4 חתיכות, ומשחקים כדורגל. גם כל הקטע שקומו, בגלל שאין לה שום נקודות זכות באירופה...
0: היא בדרג הרביעי.
1: היא בדרג הרביעי. עכשיו, אתה יכול להשוות לדוגמה...
0: דרך אגב, אם באר שבע עולים, לפי דעתי באר שבע לפניהם.
1: יכול להיות, כן, נכון. עכשיו, אתה יכול להשוות לדוגמה קבוצה שקיבלה בדרג הרביעי את סבח או סלובן לעומת קומו?
0: לא.
1: מי שקיבלה את קומו בדרג הרביעי נדפקה ממש.
0: ברור, ברור לגמרי. ברור לגמרי. אז ניצחון אדיר של קומו 1907, זה השם המלא של המועדון הזה, זה השנה שהמועדון הזה נוסד, אגב, ותראי, נראי שם חלק מהבעלי מניות, יש שם סיפור מאוד
1: גם סס פאבריגס הוא חלק מהבעלי מניות,
0: נכון.
1: הם עכשיו הכניסו את רפאל ורן שם, הוא גם חלק מהעניין
0: הזה. הוא הגיע בעצם כשחקן, נפצע במשחק הראשון, כן. ופרש,
1: ועכשיו הוא אחראי על פיתוח השחקנים הצעירים באקדמיה, הוא זה ואתה יודע שהיה... לא יודע אם צריך לקרוא על זה, שהוא בעצם הכניס נהלים חדשים בכל מה שנוגע למשחקי הראש במחלקת הנוער.
0: אוקיי.
1: עד גיל 11 אין אף נגיחה באימונים של שחקני קומו.
0: בגלל הבעיות הרפואיות.
1: בגלל הרצון לשמור עליהם מבחינה קוגניטיבית כמו שצריך, שלא יסבלו מזעזועי מוח בעתיד שלהם. מגיל 12 זה אימון פעם בשבוע שמוקדש, וזה ככה זה הולך, אבל ממש, מגיל הילדים עד גיל 11... אין נגיחות בזה, וזה משהו שהוא הכניס.
0: מדהים, מדהים. כן. גם פתחו את העונה בליגה מצוין, אין שאלה. פאבריגס לא יישאר שם עוד הרבה שנים, זה ברור שהוא ילך למקומות יותר גדולים.
1: הבטחו לו את החוזה, מה?
0: הבטחו לו את החוזה. כן, אז זה בהחלט סיפור גדול. הזכרנו את סבח, מנצ'סטר יונייטד מנצחת 4-0, שוב, זה לא הפתיע, אבל מנצ'סטר יונייטד חוזרת לליגת אלופות, שזה הסיפור הגדול.
1: כן, אחרי שנתיים שהיא לא במפעל הזה. ובכלל, יונייטד אני חושב שהיא מראה הרבה מאוד סימנים חיובים, נקרא לזה, בחצי שנה האחרונה, מאז שמייקל קריק הגיע, מעבר לתוצאות הנהדרות שלו, שבליגה, במיוחד בעונה שעברה, בסוף העונה הזאת, שהביאו את יונייטד לסיים במקום השלישי, אתה יודע, זה בשנים האחרונות...
0: זה לא קרה.
1: זה לא קרה.
0: מאז מוריניו, לפי דעתי, וגם אז היה פער עצום ממה
1: שסוף. הם לא היו באזור בכלל של המקום השלישי, של הפרמייר ליג, ואתה רואה שהוא מגיע באמצע העונה, וכמו שאמרנו גם בסיכום, עצם זה שיונייטד לא התפזרה יותר מדי בקיץ הזה, מבחינת השחקנים, זה לא שעכשיו הביאו איזה 10 שחקנים חדשים, ומהפיכה, וזה, לא, לא. שמרו על הקיים, צירפו את מה שהיה צריך, הביאו את הניסיון של יורי טילמנס באמצע, שזה יופי של רכש, עוד 2 שחקנים צעירים, גם אנדרי סנטוס שהגיע מצ'לסי, קרלוס בלבה, שחקן שאני מאוד מחזיק ממנו, זכר לימים שלו בליל, גם הוא הגיע. בסך הכל אני חושב שהם הקבוצה טובה, הם בסך הכל צריכים להמשיך לקריק את התהליך הזה.
0: כן.
1: להגיד לך שזה יסתיים מתישהו באליפות, אני מקווה בשבילם, כן, אבל הם צריכים לתת לו לעבוד, כי בינתיים זה נראה טוב.
0: כן.
1: ראינו שכל המהפכות האלה שמנסים על הספסל, ולשלוח, והמורים, וסולשר, ומוריניו, לא עובד. אז מצאתם מישהו,

0: שבמקרה, אבל מצאתם.
1: תישארו איתו.
0: תרוצו, מה הבעיה? בוא נגיד, ומייקל קרק הוא לא זר לכדורגל ולא זר ליונייטד, כן?
1: הפוך. אז הנה.
0: אז הרווחתם. תנו לו לעבוד.
1: אני רוצה שנייה לחזור לביירן מינכן, למשהו ששכחתי, רציתי לדבר עליו ושכחתי, תכף נלך למשחקים האחרים, וזה ג'מאל מוסיאלה. אנחנו זוכרים מה שהיה בקיץ, הייתה ממש פאניקה, שבשני משחקי אימון ברציפות, הוא פשוט קרס, תוך כדי משחק רץ, וכאילו סוג של התעלף, ולא ידעו מה קורה, ואנשים כבר יודעים, זהו, גמר את הקריירה, והוא כבר לא יכול להמשיך, וזה בעיות, לך תדע, סכנת מוות, כל מיני דברים כאלה. אף אחד כמובן לא ידע, ואז התברר שבמועדון כבר יודעים על הסיפור הזה הרבה מאוד זמן. למעלה משנה, הוא מטופל, יש לו בעיה רפואית מסוימת, אבל היא מטופלת בכדורים, והכל בסדר, ויש אישורים רפואיים, וכנראה שבקיץ, גם בגלל שהיה חום אימים, וגם בגלל ששינו לו קצת אולי את המינון של התרופות, אז קרה מה שקרה, אבל הוא לא היה בסכנה, אפילו לא לרגע, ולכן הפאניקה הייתה מוגזמת, מובנת, אבל מוגזמת, וקצת קיבל מנוחה, שיחק נגד שלקה בסוף השבוע חצי שעה, והיום פתח בהרכב, היה מצוין, והבקיע את השער הראשון. שאגב, היה שער ה-900 בהיסטוריה של ביירן מינכן באירופה, בגביע האלופות. שער שבעצם פתח את המשחק, אחרי זה כבר היה הרבה יותר קל. הם היו צריכים את הגול הראשון. ואתה ראית איזה אהבה הוא מקבל מהקהל, ואיזה אהבה הוא מקבל מווינסנט קומפני, ואפילו הראו הרבה אחרי שהוא הוחלף את החיבוק ביניהם, כשהוא ירד. ואתה מבין כמה השחקן הזה חשוב לביירן מינכן, מכל הבחינות, גם ברמה של שחקן כדורגל מדהים, כישרון אדיר, שחקן עם יכולות טכניות, ראינו את זה עם הדריבלים שהוא עושה, אבל גם אחרי מה שהוא עבר, לאו דווקא מה שהוא עברה לו עכשיו, אלא יותר מה שקרה לו בשנה שעברה, הוא נפצע הרי במונדיאל המועדונים, אנחנו זוכרים,
0: עם דונרומה,
1: בקיץ שעבר, כן, לא שיחק איזה 8 חודשים, והיה מאוד חסר לביירן בעונה הקודמת, הסתדרה טוב מאוד בלעדיו, אבל היא מקבלת אותו העונה, ואם העונה הוא חוזר פול, כמו שהוא היה לפני הפציעה, זה, תקשיב, זה כמו שחקן רכש חדש.
0: אבל תסכים איתי שמוסיאלה, אני חושב שכולם מצפים שהוא יעשה את הקפיצה הזאת לעבר הכוכבים האמיתיים ברמה...
1: הוא בן 23, זה בסדר, אפשר. לא קרה כלום.
0: בסדר, יאללה.
1: ואחרי הפציעה הזאת שכמעט שנה.
0: אבל אני אומר, אתה יודע...
1: שנה נעלמה לו מהחיים.
0: הרי ראינו לדוגמה את מייקל אוליסה, עושה את הקפיצה הזאת, שבאמת שחקן בדרג העולמי. הרי כן, לא צריך להכביר עליו במילים. אתה יודע, כל הלמין ימל, כל האמבפה, כל ה-A-List, מוסיאלה צריך לעשות את הקפיצת מדרגה לעבר הכיוון שלהם.
1: יכול להיות שזה יקרה השנה.
0: בסדר, אני מקווה.
1: סתם דוגמה, חבר הטוב של הנבחרת פלוריאן וירץ, שהם פחות או יותר היו שני השחקנים שאמורים לקחת את גרמניה ולא לקחו אותה, בינתיים. גם וירץ עדיין לא עשה. אוקיי, בליברקוזן כן, אבל זה עדיין ליברקוזן. כי ברגע שהוא גאה לליברפול זה נתקע.
0: לא, אין בעיה, אבל אני מודד את וירץ באיזשהו מקום, על הסמך עונה אחת בליברפול, כי ליברקוזן זה לא הטופ.
1: נכון, אבל הוא עושה שם עונה אחת.
0: עונה, אין בעיה, הכל טוב. אבל אני אומר, גם פלוריאן וירץ צריך לעשות את העונה האדירה הזאת, שהוא מסיים מספרים ומביא אליפות לליברפול.
1: נכון.
0: יכול להיות שזה יקרה בקרוב.
1: לא, אבל בוא נדבר על מוסיאלה.
0: אבל מוסיאלה, כל חייו ובאין.
1: נכון.
0: ואנחנו מכירים אותו כבר מגיל 17, שזה כאילו הדבר הבא, וכמה שמעריכים אותו בגרמניה, ונתנו לו חוזה אסטרונומי. הוא והרי קיין מרוויחים אותו כסף, אתה מבין? זה מטורף, החוזה שבאין נתנה לו כדי להשאיר אותו. ולכן הוא גם צריך לעשות את, כמו שאמרנו, את הקפיצה הזאת, כדי להיות ברשימה הראשונה של הכדורגלנים בעולם, ויגיד, הנה, זה מוסיאלה שכל כך דיברו עליו לאורך כל השנים בגרמניה.
1: טוב, היו כמה שחקנים שהבקיעו שלישיות במחזור הזה, נדבר על שניים בעצם, ארמין דמירוביץ', נכון? משטוטגרט, 3 נגד ויקינג, הנורווגית, וכמובן פרן טורס מפריס סן ז'רמן, עם מי אתה רוצה להתחיל? מי יותר מעניין אותך?
0: נו, פרן, נו מה, ברור.
1: אני שואל.
0: ניתן לו את הכבוד, מה? ניתן לו את הכבוד לפרן.
1: הנה, נתנו את הכבוד. קודם כל, פריס סן ז'רמן עושה 6-1 על יריבה, שהיא, בוא נגיד, לא בדיוק, קבוצה של קונפרנס ליג, נכון?
0: מה, סלובה? למה, מה? תן לה.
1: ליגה אירופית.
0: ליגה אירופית, כן. אבל הנה, אבל אתה רואה שהיא מצליחה בשנים האחרות להשתחל לליגת אלופות.
1: נכון. 6-1.
0: בסדר?
1: אוקיי. אתה יכול לקחת משהו מהמשחק הזה? כלומר, דיברו, ואני יודע שזה לא רציני, פריס סן ז'רמן פתחה את העונה בליגה עם 2 נקודות מ-9, הפסידה למונקו, כאילו, זה לא נראה...

0: כל כך טוב, הפסידה ללנס בסופרקאפ, יותר מדי הפסדים.
1: כן.
0: אבל הנה, היא מתפוססת עם 6-1, כי כשמגיע הדבר האמיתי, והדבר האמיתי זה ליגת אלופות, שם לא משאירים שום דבר.
1: כן, אבל גם בעניין של ליגת אלופות, אני מזכיר לך שגם בשנתיים האחרונות, במשחקים הראשונים של פריז, זה גם לא הרשים יותר מדי.
0: נכון.
1: הכל בפריז לוקחים באיזי בפתיחת עונה, כן? אז ברור שללויס אנריקה יש את הדרישות, והוא רוצה מהם, אתה יודע, תמיד להיות בטופ, אבל גם השחקנים עצמם מבינים ש... לא יקרה כלום, כן? אם עכשיו זה לא אסון, אם פז'ה מאבדת פה נקודה, ופה זה, ופה זה...
0: מבחינת הליגה.
1: מבחינת הליגה, אגב, גם באירופה. הרי פז'ה בשנתיים שהיא סיימה כאלופת אירופה, היא אף פעם לא סיימה בטופ 8.
0: נכון.
1: בזה.
0: אתה צריך לעבור...
1: אתה צריך לעבור שלבי פלייאוף. פעם זה היה...
0: ברסט.
1: ברסט לפני שנתיים, ומה היה שנה שעברה?
0: לא זוכר.
1: גם לא זוכר. מונקו לדעתי.
0: נכון.
1: מונקו, כן. נכון.
0: תמיד זה נגד צרפתיות.
1: כן, אז בסדר, אז אני אומר לך שגם בשנה הזאת, אני לא רואה אותה עכשיו, כמו שבדרך כלל ביין או ארסנל, עושות אותה מסיימות עונות עם ה-24 נקודות.
0: הנה, ליברפול גמרה, מקום ראשון, כן, מקום שני, אז מה?
1: זה לא, אני אומר לך
0: שגם... זה לא מבטיח כלום.
1: אני אומר לך שגם בעונה הזאת, פז'ה, תסיים באזור המקומות, 9-12 כזה, אתה יודע, ו...
0: אבל אני רוצה לשאול לך ספציפית על פרן טורס, כי קודם כל, שמע, 5 שערים ב-4 משחקים, זה פתיחה מטורפת.
1: יופי של החתמה.
0: כן. אבל אנחנו יודעים שלואיס אנריקה אוהב לשחק, לפחות בשנתיים האחרונות, בלי 9. אוקיי, היה לו את גונסלו רמוס, שהיה נכנס רק שאף אחד לא, אחר לא מצליח להבקיע, להציל אותם מתוצאות לא טובות, מכניס הרבה, הבקיע הרבה שערים של דקות אחרונות, אבל הוא לא היה, הוא לא פתח משחקים, כי זו לא השיטה. פרן טורס הוא סוג של 9. אז איך זה מסתדר עם השיטה של לואיס אנריקה?
1: בוא נשאל אותך ככה. שאלה, אני מחזיר לך בשאלה. אם עכשיו אנחנו, אתה יודע, קופצים חצי שנה קדימה, לרבע חצי גמר ליגת האלופות, האם לואיס אנריקה משנה את הטריו הקבוע שלו מקדימה, דזירה דואק ורצחליה, אוסמן דמבלה?
0: לא.
1: תודה רבה.
0: זאת אומרת שפרן טורס הוא גונסלו רמוס משופר.
1: כן.
0: שחקן שהבקיע את שער הניצחון בגמר המונדיאל.
1: בגלל זה, בגלל זה...
0: הוא יודע את זה אגב, או שהוא לא יודע את זה?
1: הוא יודע, הוא יודע. קודם כל,
0: הוא יודע שהוא הולך להיות שחקן ספסל?
1: כן. במשחקים, בוא נגיד, בחמישה משחקי עונה שיש לפז'ה בעונה, כן, אין מה לעשות.
0: לפי דעתי, הוא לא מקבל את זה.
1: עוד,
0: הוא ינסה להוכיח שהוא צריך להיות...
1: מי שלא קיבל את זה בקיץ האחרון, זה ברדלי ברקולה. שאמר, די, זהו.
0: זה סיפור אחר.
1: לא, אבל...
0: לא, ברדלי ברקולה בשלב מסוים, כן, השחקן הרכב, והוא איבד את זה.
1: לא...
0: והוא גם לא שחקן, הוא שחקן של שחקן אגף.
1: של שחקן אגף, אוקיי, אבל הוא יודע שעכשיו אם פז'ה מגיע לחצי גמר ליגת האלופות, הוא לא יכול לקחת מקום בהרכב.
0: נכון.
1: כי דואה וכבר הצחליה נעולים באגפים.
0: נכון.
1: לואיס אנריקה לא מוותר עליהם. אוקיי. הוא מאוד מאוד מחזיק מהם ודי בצדק.
0: הכל בסדר.
1: עכשיו ברדלי ברקולה, שחקן מצוין.
0: סבבה, אני שואל לגבי פרן. פרן מגיע בתור אליל, גיבור האומה הספרדית. שחקן שקבע שער בגמר מונדיאל, אתה יודע כמה כאלה יש? מעטים מאוד בהיסטוריה.
1: נכון.
0: ומה, הוא יקבל את זה, מה, הוא הולך להיות מין מריו גצי החדש כזה?
1: הוא הולך להיות הסופר סאב של אוסמן דמבלה.
0: אוי ואבוי.
1: אני קצת מגזים, אבל...
0: ואל תשכח שפה במקרה הזה, לואיס אנריקה זה מאמן, שלקח אותו, הביא אותו לנבחרת, ונתן לו את ההזדמנות הראשון בנבחרת. הוא מאמין בו. זה לא גונסלו רמוס, אוקיי, שחקן מפורטוגל נחמד.
1: ברור. אבל עוד פעם, כמו שאני אומר, העניין שההיררכיה אצל לואיס אנריקה היא מאוד מאוד ברורה. אוקיי, יש מעט מאוד שינויים במשחקים הקריטיים. אז עכשיו, יש לך סלובן ברטיסלאבה, זה עושה 4 שינויים, זה לא מעניין.
0: ברור, אני מבין את זה.
1: זה לא מעניין. אז הקליוש פתח, ופרן טורס, בסדר. אבל ברגע שנגיע...
0: למאני טיים.
1: לזמני אמת, מה שנקרא, אוקיי, שהכסף באמת מונח על השולחן, אתה תראה את אותם 11 קבועים. זה ספונוב, חכימי, מרקיניוס, פאצ'ון, מנדש, נבש, פאביאן רואיז, מי עוד משלים את זה? ויטיניה, והשלישיה מקדימה. זה הרכב. לכן, גם כל הקיץ הזה של פז'ה, עם העזיבות וההגעות, לא הייתה כזו דרמה.
0: נכון.
1: כי אף שחקן הרכב לא באמת עזב את הקבוצה הזאת. עזבו שחקנים משניים, כמה שזה כאילו מוזר להגיד על ברקולה וכאלה, והגיעו שחקנים שאמורים...
0: ברקולה הוא לא משני, הוא המחליף הראשון.
1: המחליף הראשון, אוקיי. אז עכשיו הגיע פרן תורס, והוא המחליף הראשון, כביכול, כאילו, אתה מבין? אין מה לעשות, ככה...
0: טוב, בוא נשאל אותך חידה, מה השיא של השלושה הרמאיר ביותר בליגת האלופות?
1: וואי, לא זוכר.

0: שהבקיע השבוע, זה היה ביום שלישי נדמה לי, ביום הראשון, ב-12 דקות, 3 שערים בניצחון על ויקינג. דקות 20, 26, 32. זאת אומרת, מדהים. זה לא השלושה הערכים העיר, אבל הוא בצמרת הגבוהה.
1: מדהים, מה זה? תורף.
0: כן.
1: 12 דקות. שם, עושים פה ניצחון יפה. ויקינג גם, אתה יודע, זה לא... הם עדיין במאבקים מול בודוגלים, גם עכשיו יהיה מאבק ראש בראש, מי תהיה אלופה.
0: כן, כן, יש עוד איזה 8-9 מחזורים בסיום העונה.
1: נכון, נכון. אבל דמירוביץ', חלוץ נבחרת בוסניה. מה נקרא לו, היורש של ג'קו?
0: לא, ג'קו ממשיך לשחק בשלקה.
1: נכון, נכון.
0: הוא פרש מהנבחרת.
1: פרש מהנבחרת, נכון.
0: כן, כן, פרש מהנבחרת, אבל ממשיך לשחק בשלקה.
1: כן.
0: דרך אגב, אתה יודע שהוא לא חגג דמירוביץ' את יותר מדי את השערים.
1: מה הסיבה?
0: הוא אמר, חגג, אבל אתה יודע, ברגוע, הוא אמר, ברעיונות אחרי המשחק, הוא העביר ביקורת עצמית, וטען שהקבוצה עדיין חייבת להשתפר למשחקים הבאים, שזה לא היה מספיק טוב.
1: טוב.
0: שזה יפה. ושטוטגרט, אתה יודע מי המאמן שלה?
1: המאמן של שטוטגרט, לא מי?
0: הבן של דיטר הנס.
1: הבן של דיטר הנס, אוקיי.
0: סבסטיאן, נדמה לי, הנס. שהדוד שלו זה אולי אנס.
1: אולי אנס.
0: תמיד, זה משפחה, משפחה. אולי אנס ודיטר אנס, כמובן, שחקן נבחרת גרמניה, אולי אנס כמובן היה המנהל המיתולוגי, הנשיא המיתולוגי של ביירן מינכן, עכשיו גם בכלא, נכון? היו לו כל מיני סיפורים.
1: עמות מס וכאלה.
0: כן, כן, כן. ברצלונה. תן כבוד.
1: תתחיל, לא, אתה.
0: זה לא העניין של אני. אני חושב ש... לא, העניין של ברצלונה הוא... הקלות הבלתי נסבלת שהיא מבקיעה שערים. זה כאילו קל מדי. תראה נגד ולנסיה, זה נגמר 5-0, אם זה נגמר 10, אף אחד לא היה אומר, וואו. זה, אתה יודע, הם החמיצו שם כמו משוגעים. ונגמר 5-0. ועכשיו גם נגד פיינורד, בקלות, 5 שערים. ואפרופו העניין הזה של מספר 9, שדיברנו בהקשר של פריס סן ז'רמן, הם כל כך רצו את חוליאן אלוורס, כל כך רצו שיהיה מישהו שיחליף את לבדובסקי, לא הסתדר, ניסו, דיברו על כל מיני שחקנים אחרים, פה, טרסולדי, כלום, אף אחד לא הגיע, אמרו, טוב, בוא נלך עם מה שיש, ומה שיש כרגע, יותר טוב, לא צריכים 9, כי, אתה יודע, השילובים האלה של רפיניה, וגורדון, ולמין, וכל השחקנים, כי הם כולם עם טכניקה אישית מדהימה, ויכולים לשחק בימין, בשמאל, באמצע, להחליף מקומות, אתה לא יכול להתמודד עם הדבר הזה.
1: תראה...
0: אני אדבר על ההתקפה.
1: לא, ברור, ברור, ברור, ברור. זה נראה מדהים, כן, אנחנו רק בתחילת העונה, וזה באמת נראה מרשים.
0: מה זה כבר? 4-5?
1: כן, כן, כן. כמו שאתה אומר, גם במסטאיה, גם בזה, אבל...
0: לא משהו, אתה יודע, אנשים חושבים עם ולנסיה קבוצה גדולה.
1: נכון.
0: קבוצה על הפנים, מקום אחרון, אולי תרד ליגה, אבל לא משנה. עדיין ולנסיה.
1: היא ואלצ'ון, לא תתת.
0: כן, כן.
1: אבל אני קצת כאילו מנסה...
0: לשמור על פרופורציות.
1: לצנן. כי גם, אתה יודע, כמו שאמרנו, גם ולנסיה וגם פיינורד וגם זה, זה לא באמת מה ש... המחסום אותו ברסה אמורה לעבור, בדרך באמת לשחייה בצ'מפיונס, שזו המטרה העיקרית, הרי אליפות זה כבר באיזשהו מקום בשנים האחרונות די בכיס, כן, אתה יודע, עוד אליפות ועוד אליפות ו... ובאמת הכל מתנקז דבר ליגת אלופות, שכל אין נועד אחד של ברצלונה, שאם תשאל אותו עכשיו מה הוא מעדיף בסוף העונה, הוא יגיד לך אליפות על פני צ'מפיונס, נכון?
0: ברור.
1: כולם מכוונים
0: ברור, הם לקחו עכשיו שתי אליפות רצופות.
1: כן, אז עכשיו כולם מכוונים לצ'מפיונס. ואתה רואה בשלבים המאוחרים, אם זה היה אינטר לפני שנתיים, ועכשיו אתלטיקו מדריד בעונה שעברה, אין מה לעשות, ברסה בהסתמך על מה שראינו, לא הצליחה לעשות את הקפיצת מדרגה לעבר הקבוצות שבאמת ברמות הגבוהות, בטופ-טופ, שאני שם מבחינתי טופ-טופ, זה פי-ג'ה ובאן, מבחינתי.
0: מה ארסנל? שהגיע לגמר? אלופת אנגליה?
1: עם איך שהיא נראתה בגמר...
0: אז לא איך שהיא נראתה בגמר, איך שהיא נראית עכשיו.
1: לא, לא, אבל למה אני אומר, כאילו, כי ארסנל... קח לדוגמה את המשחקים של פי-ג'י ביין,
0: okay.
1: ואת המשחק של פי-ג'י ארסנל בגמר.
0: אוקיי.
1: Okay. ראית את הקושי שיש לפי-ג'י נגד ביין? ראית קבוצה שנותנת לה פייט אמיתי? ארסנל, כאילו, סליחה שאני...
0: לא, זה בסדר, אתה יכול...

0: נגיד הכל.
1: לא עשתה כלום בגמר.
0: אבל הגמר היה נגמר, זה עונה חדשה.
1: אבל אני אומר שכאילו גם בחייתה של ארסנל, המשחק הזה מעבר להפסד של להפסד גביע, כן? הוא לא מבשר טובות, כאילו מבחינת שמה שאתה בא להציג, מה הרפרטואר כלים שיש לך. ולכן אני חושב שמבחינתי, יש פז'ה ובאן, ברצלונה, גם עכשיו אם אתה אומר לי, יש חצי גמר ליגת אלופות, ברסה נגד פז'ה, או ברסה נגד באן, ובשני משחקים, בוודאות אני הולך גם על פז'ה וגם באן, שוברות אותם, כי הן קבוצות יותר חזקות, לטעמי נכון לעכשיו, כן? יכול להיות שאנחנו נגיע בעוד מספר חודשים, אני אגיד לך, שמע, דיברתי שטויות, אבל נכון לעכשיו, זה, אני עדיין לך איתם.
0: אוקיי.
1: לא השתכנעתי שברסה עשתה את הקפיצת מדרגה לעבר השלב הראשון, של קבוצות שבאמת יכולות לזכות בצ'מפיונס.
0: אוקיי. נעבור לעוד קבוצה גדולה, ריאל מדריד, שהסיפור הגדול כמובן מוריניו, שניצחה את אינטר 2-1, אבל לא הרשימה, כולם מדברים על זה, כמובן צריך להזכיר, הרבה מאוד שחקנים היו חסרים, בגלל השעיות, בגלל פציעות וכן הלאה, ועדיין ניצחה. אתה יודע, זה שהם לא היו טובים, אוקיי, ראינו, נגמר. הלאה, מוריניו ניצח את המשחק הראשון. יש לו את השלוש נקודות נגד יריבה חזקה, נגד אלופת איטליה, שראינו. אינטר נהדרת.
1: שחקה כדורגל מצוין, שחקה כדורגל מצוין.
0: אם לא השתי הטעויות האלה, יכול להיות שגם הייתה יוצאת עם יותר מזה. אגב, שים לב, אני כבר מסתכל קדימה למחזור הבא, אגב, המחזור הבא 13 ו-14 באוקטובר, כי יש לנו פגרה בינלאומית, ומשחקים של נבחרות, זאת אומרת, עוד חודש רק המחזור הבא, ואם מורינו פגש קבוצה אקסיט שלו, את אינטר, במחזור הבא הוא פוגש עוד אקסיט שלו,
1: מי?
0: הוא מגיע לאולימפיקו, למשחק נגד רומא.
1: יפה,
0: שהוא מעניין. הוליך אותה לזכייה בקונפרנס לפני כמה שנים, בחשה, מתרגש.
1: נכון.
0: הוא מחובר לרומא, לאינטר אולי קצת יותר, אבל הוא גם מחובר לרומא, אוהדים של רומא מתים עליו, ורומא נראית נהדר, למרות שהיום צימה בטקו. זה הולך להיות אחד משני המשחקים הגדולים של המחזור הבא. אתה יודע מה המשחק הכי גדול של המחזור הבא? מנצ'סטר סיטי, פריס סן ז'רמן.
1: נכון. ואחרי זה יש פז'ה ברצלונה.
0: זה כבר במחזור השלישי, כן. אנחנו מסתכלים
1: עד לאיפה אם עכשיו, נכון לעכשיו, אתה צריך לתת הימור מושכל.
0: כן.
1: עד לאיפה ריאל מדריד תגיע בעונה הזאת?
0: רבע גמר, ועם הרבה מזל, חצי גמר.
1: כן, זהו?
0: כן.
1: וואו, לא טוב. אם פלורנטינו שומע אותנו, זה לא טוב.
0: אז כנראה שהוא לא שומע. שוב, דברים עוד יכולים להשתנות.
1: לא, ברור.
0: אז ריאל מדריד שוב ומנצחת, אבל זה עדיין לא זה. ואני חושב שאינטר, אחרי המשחק הזה, ושמענו גם את קריסטיאן קיבוט המאמן, אמר, אנחנו הולכים הביתה עם ראש מורם. והוא צודק. כי להפסיד לריאל מדריד, כולם יכולים להפסיד, ובטח בברנבאו, מי מוציא שם נקודות, זה קשה מאוד. ויש עוד שבעה משחקים, וביכולת הזאת, אינטר יכולה להיות רגועה מאוד.
1: חד משמעית, בגלל זה אני אומר שהרבה פעמים אנשים באופן כללי מסתכלים ישר רק על התוצאה.
0: נכון.
1: התוצאה היא, בסך הכל זה ביום נתון. כשאתה מסתכל על כדורגל ועל דרך, אז יש פה סוג של, אתה יודע, כיוון, האם הכיוון הוא חיובי? או הכיוון הוא שלילי. באינטר, על פי הכדורגל שהציגה במשחק הזה, הכיוון הוא בהחלט חיובי. זה ברור לכולם. ובגלל זה אני אומר, בהקשר של ארסנל,
0: שניצחה אגב 1-0 את נאפולי,
1: נכון.
0: אבל הגיע לאין סוף מצבים.
1: נכון, אבל אני אומר, בהקשר הזה של ארסנל, באותו גמר לפני 3 חודשים, שאתה בא, ואתה מתקשה להגיע למצבים, ואתה כאילו בא
0: במשחק. ומבזבז מה?
1: במשחק הכי חשוב.
0: נכון.
1: ואתה רואה שהיה להם נקרא לזה אוזלת יד בכל מה שנוגע לכלים, לבוא ול...
0: אבל אל תשכח שעצם ההפלה לגמר זה היה הישג עצום, הם לא הגיעו שם, הם לא גנבו את העלייה לגמר.
1: ההתייחסות של ארסנל הייתה שונה, לדוגמה, אם הייתה מפסידה לפז'ה בגמר, אבל הייתה באה ומשחקת כדורגל ומפקיעה ונותן את זה.
0: אז אני אגיד לך מה אני חושב, אני חושב שאם ארסנל מגיע לגמר בפעם הבאה, כלומר בעונה הזאת, היא תראה אחרת לגמרי.
1: גם מול פריז?
0: לא משנה נגד מי.
1: לא משנה.
0: תגיע, לא, נגד כל קבוצה היא תראה אחרת. למה?
1: למה?
0: כי אתה רואה את ההתקדמות שלה, היא הייתה ברבע גמר, אחרי זה חצי גמר, אחרי זה גמר, וכאילו בשנה שעברה, אוקיי, לחה אליפות, שזה אחרי 22 שנה, אבל הייתה תחושה שעדיין זה לא המוצר המוגמר, אבל היום ארטטה, עם האליפות שיש לו כבר מאחוריו, עם הגעה לגמר, מרגיש,

0: וואלה, אין לי שום סיבה, אני לא צריך לפחד באף אחד. לא משנה
1: מי תהיה. לא צריכים לפחד מאף אחד נקודה, לא?
0: בסדר, אני לא אומר שהם
1: פחדו. אבל בגמר עצמו נגד פריז, זה נראה שהם קצת חששו.
0: יפה, יפה.
1: קצת.
0: נכון, נכון. אז זה, אני חושב שזה כבר לא קיים.
1: אוקיי.
0: לפי דעתי זה לא קיים. תן לי ניחוש כמה תוצאות טקו היו ב-18 המשחקים.
1: ארבע. שתיים?
0: ושני תוצאות טקו היו ביום השלישי. רומא... סליחה, כן, רומא פנר, נכון? היה 1-1.
1: נכון.
0: ופס ואיינדובן.
1: במשחקים המוקדמים, כן, כן.
0: נגד שחטר.
1: שחטר, כן.
0: זהו, זה שתי תוצאות טקו יחידות. כלומר, ראינו, כמו שאמרתם, המון שערים, סי שערים. אתה בסך הכל מרוצה?
1: כן, היה סבבה, היה סבבה לגמרי.
0: כבר לא שואלים את השאלה הזאת, האם הפורמט החדש מוצלח, נכון? מוצלח, נקודה.
1: לא, זה הרגיש לי כזה, אתה יודע, חוזרים לאולפנים, יאללה, הרבה זמן הייתי באולפנים.
0: בבקשה.
1: מי תהיה הזוכה?
0: אני אמרתי על ברצלונה.
1: אוקיי.
0: כן, אבל אתה יודע, אני בדרך כלל טועה בדברים האלה. מה אתה אימור שלך?
1: אני באמת חושב, שלא יגידו שאני זה, אני באמת חושב שפריז יכולה לעשות...
0: יכולה גבי... בטוח.
1: לא, עזוב, היא יכולה. יכולה וכאילו היא גם תעשה, גבי השלישי.
0: ומי מספר שתיים שלך?
1: ביין.
0: גם אני ביין במקום שני, שלי מבחינת האופציות.
1: אז פז'ר, מה קטסטרופה?
0: לא, לא, מה, חצי גמר זה יפה, מה? לא יודע, אבל... יש לנו עוד כל כך הרבה זמן, ועוד כל כך הרבה פודקאסטים להקליט.
1: אתלטיקו לא תעשה גבר ביתי, אה?
0: לצערי הרב. מיכאל, המון תודה, תיסע בזהירות לירושלים, ושתהיה לך שנה טובה.
1: חג שמח, שנה טובה. שנה טובה לכל המאזינים שלנו, בריאות, תשמרו על עצמכם. החיילים ששומעים אותנו ושומרים עלינו בגבולות, כל הכבוד.
0: כל הכבוד, ותמשיכו להאזין, תמשיכו לשלוח תגובות. היו גם כמה תגובות ששלחו לי, אבל לא הספקתי עדיין, אל תדאגו. בשבוע הבא, אנשים שישלחו לי, חלק מהם, לא כולם, אני אתזכר, אז תודה לכולכם. תודה גם למוני ברור, שנשאר איתנו כאן עד השעה הזאת, ועשה כאן עבודת קודש.
1: באמת.
0: לילה טוב, חג שמח, נתראה בשבוע הבא ביי בעוד ביי. פרק של הנושא המתמיד.
1: ביי ביי.
2: הפודקאסטים של 5 רדיו.
3: הנושא המתמיד עם נדב יעקבי.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
1: מאחורי הטבעות.
2: הסיפורים הגדולים מאחורי המשחקים האולימפיים.
1: שלום, שלום לכם. פרק 2 של מאחורי הטבעות. אנחנו ניסע במכונת הזמן ללוס אנג'לס 1984. שלום, עודד אלפרין.
2: אהלן, המשחקים האולימפיים הראשונים בחיי, יש לציין. הייתי אז בין 4 חודשים.
1: כן, אין לי ספק שאתה זוכר כל פריים.
2: זוכר טוב טוב.
1: מהיוטיוב.
2: ולכן, בגלל זה החלטתי שנדבר על זה.
1: המשחקים ה-23 בעת החדשה, כש-140 מדינות מגיעות, תכף אנחנו נבין למה הגענו למספר הזה.
2: איפה נעלמו כל המדינות האחרות?
1: כן, זה קרה בחודש אוגוסט, ב-12.8.84, זה התחיל, הסתיים ב-28 ליולי, סליחה, זה התחיל ב-28 ליולי, הסתיים ב-12 באוגוסט. מספר המשתתפים היה 6,829, מתוכם 1,566 נשים. סך הכל היו 9,190 אנשי תקשורת, שזה יותר מהמשתתפים. דרך אגב, מבחינת כמות אנשי התקשורת, זה פחות או יותר נשאר אותו דבר לאורך כל השנים, באזור ה-10,000 אנשי תקשורת. גם אז, גם היום. לוס אנג'לס, העיר שאירחה את המשחקים האולימפיים גם ב-1932, קיבלה לארח את המשחקים האלה גם בפעם השנייה ב-1984, וכידוע לנו גם צפויה לארח אותם ב-2028. משלחת ישראלית הייתה באולימפיאדה הזו, כמובן. שלחה ישראל אז את המשלחת הגדולה ביותר שלה עד אז, 33 ספורטאים ב-11 ענפים שונים. בלוס אנג'לס אף נציג ישראל לא הצליח להגיע להישג משמעותי. עמוס מנסדורף ייצג את ישראל בטניס, אבירם מזרחי היה הקייקיסט הראשון של ישראל, סיים המקום הרביעי בחצי הגמר. הייתה גם השתתפות ישראלית ראשונה באגרוף, בהתאמנות אמנותית, שזאת גם הייתה הופעת הבכורה של הענף, וגלשני הרוח גם שם חגגו פעם ראשונה. מי שנשאה את הדגל הייתה זהבה שמואלי.
2: זהבה שמואלי, שגם עליה נדבר אולי קצת בהמשך, במילה על המראטון שבו היא השתתפה. אבל הזכרת את זה שבסך הכל 140 מדינות השתתפו, וכמובן שאנחנו מדובר

0: ארבע שנים אחרי המשחקים האולימפיים במוסקבה, אז מדינות גוש המערב ובראשן ארצות הברית החרימו את רוסיה, וארבע שנים אחר כך מגיעה התגובה של מדינות הגוש הקומוניסטי, ובראשן כמובן ברית המועצות, לא רוסיה. ברית המועצות אמרה שהם לא יגיעו למשחקים האולימפיים מחשש לבריאות הספורטאים, ומכיוון ומדובר במדינה שיש בה סביבה אנטי-קומוניסטית מובהקת, זו הייתה ההגדרה או ההצהרה הרשמית.
1: אני רוצה ברשותך לקחת את זה טיפה יותר אחורה. קודם כל נזכיר במשפט, כי אנחנו גם נגיע יום אחד למוסקבה 1980, שכשארצות הברית מחליטה להחרים את המשחקים האולימפיים ואיתה עוד מדינות המערב, אז זה כלל 65 מדינות שלא הגיעו. במקרה הזה, כשמוסקבה מודיעה על חרם על לוס אנג'לס, כשרוסיה מודיעה, או ברית המועצות ליתר דיוק, אז ברית המועצות ועוד 14 מדינות, שזה טיפה פחות.
0: אבל כמה, מה, בהתחלה ברית המועצות אמרה, אנחנו הולכים פלוס 100, אוקיי? 100 מדינות יחד איתנו. עכשיו, אם ברית המועצות ועוד 100 באותו זמן, זה, אוקיי, לא יהיו משחקים אולימפיים, או לפחות לא בצורה שבצורה שאנחנו מכירים. האמריקאים, כמו האמריקאים, לקחו פרויקט, אמרו, אנחנו הולכים לשבור את החרם, לשבור את החרם הסובייטי, וכמו שאמרת, הם הצליחו, אבל בדרך להשאיר רק 14 מדינות זה מאוד מאוד יפה. הם ניסו, הם שלחו שליחים לכל מיני מדינות. הם שלחו שליח לקובה, שלחו שליח לסין, שלחו שליח לרומניה, וכל שליח גם יכול היה לדבר בשפת האם המקומית. וככה, אז אומרים את הקובנים וקסטרו, הם לא יצירו לשכנע, אבל את הסינים שניגע בהם דווקא כן, וזה היה הישג השיא אולי מבחינתם, לשבור את החומה הסינית הזאת ולהביא אותן למשחקים, וגם את הרומנים, שאומנם נחשבת מדינה קטנה.
1: ונחשבת מדינה ששייכת לגוש המזרחי כן, באירופה, ללא צל של ספק. עכשיו, הסיפור היה שמשהו ב-1982, כן, האולימפיאדה הייתה ב-1984, פוגשים הרוסים את חואן אנטוניו סמרן, שאומרים לו, תקשיב, הכל בסדר, אנחנו מתכוננים. ונשאלת השאלה, מה גרם להנהגה הסובייטית בעצם לשנות את הגישה לקראת המשחקים של 84? וזה קשור בכל הפוליטיקה שהתקיימה באותה התקופה. היו המון המון מתחים שנראו בעיקר בחצי השני של 1983. החל ב-1 בספטמבר הופל מטוס נוסעים דרום קוריאני, במרחב האווירי הסובייטי. זה גרם למאומה במערב. אחר כך הגיעה פלישת ארצות הברית לגרנדה הקומוניסטית. פריסה של טילים בליסטיים אמריקאים בינוניים באירופה, והיחסים, שזאת הייתה מלחמה הקרה, גם יש להזכיר, הלכו והידרדרו בצורה מאוד מאוד משמעותית, וכמו שציינת, הם דאגו לשלומם בקרמלין, הם רצו ערבויות לשלומם של הספורטאים הסובייטים בארצות הברית, הם עשו טיזינג לאמריקאים בעצם, והאמריקאים אמרו, לא, אנחנו לא מספקים לכם שום ערבויות משום סוג כזה.
0: ותראי מה זה, 36 שנה אחר כך, ואותו דבר עדיין קורה גם בעולם שלנו, והאמריקאים והרוסים ממשיכים לעשות טיזינג אחד לשני, אמנם בקנה מידה אולי פחות גדול, אבל זה עדיין קורה.
1: ואז כמו שציינו במאי 84, שזה משהו כמו 3 חודשים לפני המשחקים, לפני טקס הפתיחה, מחליטים בפוליטבירו בראשות המזכיר הכללי, קונסטנטין צ'רנקו.
0: האגדי.
1: להחרים את המשחקים של לוס אנג'לס. וכאמור, 14 מדינות נוספות הולכות בעקבותיה.
0: ועדיין, למרות ההחרמה הזו, משחקי לוס אנג'לס 84 נחשבים למהדורה מאוד מאוד מוצלחת של המשחקים האולימפיים. אמרו, אולי החרם, היה כל מיני דברים, חרם ומזג אוויר ופקקים ואיזה עיר זאת לוס אנג'לס בכלל, שתוכל לארח את המשחקים האולימפיים? אבל זה נחשב על ההצלחה גדולה.
1: האולימפיאדה, המשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס נחשבו להצלחה מדהימה, ויש כאלה שאומרים שאפילו בעצם היה פה בעצם סוג של חזו את העתיד, כי אפשר היה לראות את יחסי הכוחות שבין ארצות הברית לברית המועצות, מה שלא ניבא טובות לגבי הגוש המזרחי, כי ברגע שראית, כאילו האולימפיאדה היא הייתה אקדח במערכה הראשונה, לראות לאן זה הולך עבור הגוש המזרחי, שכאמור התמוטט לחלוטין 5 שנים אחר כך עם הקריסה של חומת ברלין. ואגב, גם על התנועה האולימפית הייתה לזה השפעה מאוד גדולה, כי אחרי גם החרם של מוסקבה וגם החרם של לוס אנג'לס, התנועה הייתה די מרוסקת, הוועד האולימפי הבינלאומי, ואז בעצם החליט באמצע שנות ה-80, יושב ראש הוועד האולימפי הבינלאומי, שציינתי את שמו קודם, חואן אנטוניו סמרנש, על מספר שינויים בחוקה האולימפית, כשקודם כל הוא נתן אישור לספורטאים מקצוענים להתחרות, ולא רק לחובבים, כאלה לא כמר,

0: לא רק כאלה שלא מקבלים כסף, אלא גם כאלה שמקבלים כסף, כשהסיק כמובן יגיע עוד בהמשך עם הדרים טים שתגיע לברצלונה ב-92, אבל השינוי הדרסטי הזה שהנהיג סמרנש, הוא בעצם הפך את המשחקים האולימפיים לדבר העצום שמגלגל מיליארדים, כמו שאנחנו מכירים את זה היום. אבל המכה הקשה שהם חטפו בגלל החרם מצד אחד והחרם מצד שני, מה שנקרא, מאז יצא מתוק, בסופו של דבר, לפחות מבחינת ההתנהלות הכלכלית, ולא רק על הוועד האולימפיה הבינלאומי.
1: הסתכלו קדימה, אבל דיברנו ככה בינינו מקודם, על המבט שלהם אחורה של לוס אנג'לס, ועל מה שקרה במשחקים האולימפיים לפניהם. אז 80 אנחנו יודעים, חרם, וכמובן שהצלחה כלכלית גדולה זה לא היה. ואתה הולכת אחורה ל-76 במונטריאול, כישלון קולוסלי של הקנדים, 72...
0: כישלון כלכלי של הקנדים. בור עצום שהם נכנסו אליו.
1: 72 מכה אנושה בעקבות כמובן רצח י"א, מכה תדמיתית, אני לא שם כרגע את הכלכלי בצד, מכה תדמיתית גדולה מאוד. בעצם המשחקים האולימפיים האחרונים המוצלחים, לפחות ב-state of mind, היו במקסיקו 68. ונשאלת השאלה, איך דווקא לוס אנג'לס, שכמו שאמרנו, היה לה הרבה מאוד בעיות מובנות.
0: אבל המדהים הוא שגם... לוס אנג'לס וניו יורק היו שתי הערים היחידות שהגישו מועמדות לארח את המשחקים ב-84. כך שזה בעצם היה לבחור בין ארצות הברית לבין ארצות הברית.
1: וארצות הברית זכתה.
0: וארצות הברית זכתה.
1: ולוס אנג'לס זכתה.
0: לוס אנג'לס הלכה על זה.
1: אז אנחנו ככה רוצים אולי לצלול יותר לפן באמת הכלכלי-מסחרי של האירוע הזה, ובשביל זה הייתנו על הקו יאקי דיין, לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס. שלום יאקי, מה שלומך?
2: מצוין, מה שלומכם?
1: בסדר גמור, בסדר גמור. אני חושב שהשאלה... נקרא לזה ממישהו שגר שם באמת הרבה שנים והיה שם, היא איך הצליחו בהשקעה כלכלית די צנועה יחסית למונחי משחקים אולימפיים להפוך לכזאת הצלחה גדולה?
2: אני אתן לכם תשובה קצרה מאוד, ואז אני אתן לכם תשובה קצת יותר ארוכה. תשובה קצרה, הם עשו שלושה דברים שונים. אחד, הם לא בנו דברים חדשים, זאת אומרת, השתמשו בתשתיות קיימות, שתיים, הם עשו דיל באמת באמת יוצא דופן עם הטלוויזיה, ונסביר את זה. והדבר השלישי זה חסויות. ובאמת, לוס אנג'לס הפכה לאולימפיאדה הרווחית ביותר אי פעם שהייתה, והיא בעצם סימנה את הדרך לברצלונה ולאטלנטה אחריה. עכשיו, כמו שאמרתם נכון, קודם כל, אנחנו מדברים על עידן שלם, בעצם האולימפיאדה המוצלחת הכלכלית האחרונה שהייתה לפני לוס אנג'לס, זה ב-1932 בלוס אנג'לס. מ-1936 יש האולימפיאדה המפורסמת בברלין עם ג'סי אוונס והיטלר וכל הדברים האלה, יש שינוי יוצא דופן, כי בעצם מי שנכנס למימון האולימפיאדה זה המדינה. המדינה מממנת את האולימפיאדה. והזכרתם נכון ששורה של אולימפיאדות לא מוצלחות, שאולי מבחינה כלכלית וגם מבחינות אחרות, כמו במינכן 72 עם רצח הספורטאים, 76, בור של יותר מ-1.5 מיליארד דולר במונטריאול, לקח להם 11 שנים לבנות את הגג של האצטדיון האולימפי ששיחקו שם, ורק ב-2006 החזירו את החוב על האולימפיאדה. ו-1980, כש-60 מדינות מחרימות את מוסקבה, אז בעצם אף אחד לא רוצה לארח את האולימפיאדה. וכמו שאמרת נכון, מירי, רק שני מקומות, ניו יורק ולוס אנג'לס, מוכנות לעשות את זה. ואז ברגע שלוס אנג'לס מקבלת את זה, המדינה או ארצות הברית מבהירה, לא יהיה מימון ממשלתי. וזה בעצם חריג מכל מה שהיה באולימפיאדות מ-36. בעצם המדינה אומרת, אנחנו לא נותנים, יפה שאתם רוצים להאריך אולימפיאדה, אנחנו לא מוכנים לתת גרוש. ואז קרה דבר מאוד יפה. בן אדם בשם פיטר אוברוף, שהוא גם היה ספורטאי, הוא השתתף באולימפיאדה בפולו מים בכלל, או משהו כזה, משהו זניח כזה. אבל הוא יסד את סוכנות הנסיעות השנייה בגודלה בארצות הברית. ואמרו לו, בוא תיקח ותארגן את האולימפיאדה, תבנה את האולימפיאדה. והוא הקים ועדה מייעצת, כמו תאגיד, של אנשי עסקים, רק אנשי עסקים. ואז מה שהם עשו, הם עשו שורה של דברים באמת באמת מדהימים.

0: קודם כל, החוזה שהם חתמו עם ABC, עם הטלוויזיה, ששם הם קיבלו בסביבות ה-250 מיליון דולר, שזה היה סכום יוצא דופן, אבל זה שינה בעצם את כל הקונספט של הטלוויזיה, כל ה, של, של האולימפיאדה, כי האולימפיאדות היום מבוססות על מה שלוס אנג'לס יזדה, שכל האולימפיאדה היא סביב הטלוויזיה, והכל הם שידורי טלוויזיה בסופו של דבר, היו 100, זה לא שלא היה טלוויזיה לפני, אבל זה באמת ביסס את העניין הזה, היה 180 שעות שידור, שידרו מכל ה-42 מקומות שירחו, הוונוז שירחו את את האולימפיאדה,
1: בעצם זאת הייתה החשיפה, זה קיבל את החשיפה הגדולה ביותר עד אז בתולדות המשחקים האולימפיים.
0: הקהל הכי גדול אי פעם, הקהל הכי גדול אי פעם שצפה באולימפיאדה, והכל היה מוכוון טלוויזיה, זאת אומרת, גם המיתוג, התפאורה, אגב, למיתוג עצמו נתנו 10 מיליון דולר, זה הכל. זאת אומרת, עשו אולימפיאדה שלמה, זה סכומים שלא נתפסים היום במיליארדים שאנחנו מדברים עליהם, אבל זה כל מה שנתנו ללוס אנג'לס למיתוג, 10 מיליון דולר כדי להכין את להכין את האולימפיאדה הזאת, וזה מה שקרה, זאת אומרת, מדגו את האולימפיאדה, והכל עבד סביב הטלוויזיה, השיגו המון המון חסויות, והשתמשו בכל התשתיות הקיימות שהיו בלוס אנג'לס, זאת אומרת, האצטדיון שירח את המשחקים ב-84, ומה שירח את האתלטיקה ואת קארל לואיס עם כל השיאים המטורפים שהוא עשה, היה הקולוסיאום שהיה האצטדיון שירח את האולימפיאדה ב-1932. זאת אומרת, הם לא השקיעו כמעט כלום.
1: כן, תמיד דיברו על הקנדים שלא גמרו את הגג, הם אפילו לא ניסו לבנות את הגג, הם פשוט השאירו את זה פתוח וגמרנו.
2: וגם השני מתקנים שהם כן בנו, היו מתקנים שהם אמרו, אוקיי, אנחנו יודעים שנשתמש בהם, היה מתקן אחד ב-USC ועוד מתקן אחד בקרסון, הוולודרום, ששנים אחר כך עדיין משתמשים בהם.
0: נכון. אז זה מה שלא היו פילים לבנים בכלל, ובסופו של דבר יש עוד דבר מדהים שהם עשו שלא חזר אחרי זה, אבל הדבר המדהים זה שהיום אם אולימפיאדה היא אולימפיאדה מרוויחה, בסופו של דבר הוועד האולימפי מקבל את כל הכסף. אבל פיטר אוברוף, וגם היום אולימפיאדה כשמכינים אותה זה משהו כמו 10 שנים להכין אולימפיאדה. אז
1: כן, אתה מקבל את הידיעה שאתה תהיה עיר מערכת 9 שנים לפני.
0: בדיוק. אז זה היה 5 שנים לפני. זאת אומרת, רק ב-79, לוס אנג'לס ידעה שהיא מערכת את האולימפיאדה ב-84, ובעצם הם הגיעו לסיכום שאם יהיו רווחים, אז 60% ילך לטובת הוועדה המארגנת, ו-40% ילכו לצרכים של דרום קליפורניה. זאת אומרת, לוס אנג'לס וכל מה שהיה סביבה, ובסופו של דבר, האולימפיאדה הזאת היו בה, ההוצאות הגיעו ל-546 מיליון דולר, והרווחים הגיעו ל-232.5 מיליון דולר. הרווחים, זה רווח מדהים, זאת אומרת, במונחים של אז, מה שאמר שבסופו של דבר, 93 מיליון דולר הלכו לקרן שהקימה העיר לוס אנג'לס, ואותה קרן בניהול נכון הגיעה בסופו של דבר ליותר מ-200 מיליון דולר, שמימנה יותר מ-3 מיליון תלמידים, הקימו מלא אצטדיונים, אפילו לא מזמן כשהחליטו לחתוך בתקציב הספורט של בתי הספר התיכוניים באזור לוס אנג'לס, אותה קרן LA84, נתנה כסף לציוד הספורט, זאת אומרת המון כסף לא רק נכנס לוועדה המארגנת, אלא נשאר בקליפורניה, נשאר בדרום קליפורניה, ושימש לחיזוק הספורט עשרות שנים אחרי זה. זאת אומרת, זה דבר באמת מדהים שלוס אנג'לס הצליחה לעשות.
2: אולי יוצא מוקדם לדבר על זה, אתה רואה קווים מנחים, קווי דמיון בין מה שהיה אז למה שהולך לקרות עוד 8 שנים ב-2028, מבחינת התפיסה האמריקאית, מבחינת התפיסה של לוס אנג'לס?
0: זו שאלה מצוינת. קודם כל, באמת מעניין אם עוד פעם הממשלה לא תשים את היד בכיס, כי אנחנו רואים את האולימפיאדות האחרונות.
1: למרות שטראמפ כבר דיבר על כך שהוא ייתן איזושהי תמיכה בעניין הזה. כן, לפני הקורונה, טוב.
0: אבל אנחנו רואים שחבר'ה פרטיים מחליטים לארגן אולימפיאדה, זה

0: לא בהכרח, זה לא בהכרח יוצא רע. זה יכול לצאת, יוצא מן הכלל גם, גם לאזור וגם, וגם, כי אם אנחנו מסתכלים על אולימפיאדות אחרי זה, אני יכול להגיד לכם שגם גרתי באתונה כמה שנים והייתי שם בוועדה המייעצת לאולימפיאדה ב-2004. זה דוגמה לאולימפיאדה שכמות הפילים הלבנים שם וכמות הגירעון שיוון נכנסה מהאולימפיאדה הזאת, זה כן. משהו שהיוונים ישלמו עוד שנים רבות, באמת, באמת שנים רבות, שנים עצומות, ואנחנו מדברים היום על, על מיליארדים. אז אני חושב שהמודל שיסדו שם בלוס אנג'לס, הוא מודל מאוד מוצלח, הוא מאוד רווחי, זאת אומרת, זה לא סתם עיר, עיר הסרטים וכל המיתוג והחסויות, הם באמת הצליחו לבנות אולימפיאדה עם מודל כלכלי מוצלח ויוצא דופן, ואני חושב שב-2028 זה בהחלט יכול להיות המודל. זה עובדה שלוס אנג'לס כ-84 הייתה מודל לכמעט כל האולימפיאדות אחרי זה. האטלנטה שהייתה כל כך מוצלחת מבחינה כלכלית, לא, כן, לא בכך מבחינה ספורטית, או ברצלונה, נשענו לחלוטין לחלוטין על, על המודל של, על המודל הכלכלי של
1: כן, השאירה מורשת, השאירה מורשת כלכלית חשובה מאוד עבור המשחקים האולימפיים, וגם, בוא נגיד ככה, הרים את גאוות היחידה של לוס אנג'לס כעיר, שלא שהייתה חסרה לה גאוות יחידה, אבל היה פה עוד איזה, עוד איזה ערך מוסף שהיא קיבלה במשחקים האלה. יאקי, תודה רבה שדיברת איתנו.
0: בשמחה, בשמחה.
1: תתכונן לקראת 2028, אתה יודע.
0: לחלוטין, אני כבר מוכן, אני כבר מוכן, אני עובד על הריצה.
1: מעולה.
2: תודה, יאקי.
1: תודה רבה. בקיצור, אמרנו, המשחקים האלה היו הצלחה גדולה מבחינה כלכלית, הם גם היו הצלחה מאוד גדולה מבחינה ספורטיבית עבור האמריקאים, משום שההיעדרות של הספורטאים הסובייטיים גרמה לארצות הברית להיות המדינה שתזכה ב-83 מדליות זהב, ו-61 כסף ו-30 מדליות ארד, סך הכל 174 מדליות מתוך ה-221 שהוענקו, וזה שיא שאף מדינה לא, לא שברה מאז מבחינת מדליות זהב, אני מדברת.
2: לא תשבור גם כנראה, מבחינת אחוזים לא יכול לקרות יותר, אלא אם כן יחרימו עוד פעם, חרמות לטורפות.
1: ובאמת התודות, כמו שאמר פרשן אמריקאי בשידור טקס הסיום, הם לחבר צ'רנקו, שהעניק לארצות הברית מדליות זהב רבות יותר מכל ספורטאי אחר. כמובן שמי שבסופו של דבר, אתה יודע, חטפו את המכה הכי חזקה בכל החרמות האלה היו הספורטאים, גם הספורטאים הסובייטים, שיש לנו השגות על איך שהם התכוננו למשחקים מבחינת חומרים אסורים, אבל היה ברור לפי התוצאות שהיו בכל תחרויות האליפויות העולם בשנה שקדמה למשחקים האולימפיים, שברית המועצות הולכת להפציץ, היא הרי, ובמוסקבה באמת ראו גם את התוצאות, שהם במוסקבה, אני אומרת, בסאול, ב-88 ראו את התוצאות, כשברית המועצות זכתה ב-55 מדליות זהב לעומת 35, ובאמת היה גם, אתה יודע, היה גם עולם ספורטיבי באולימפיאדה הזאת, במשחקים של לוס אנג'לס. אני אגיד עוד דבר אחד שהשפיע דרמטית מבחינה ספורטיבית, החרם הזה, הוא היה על ענף הרמת המשקולות, כי הנתונים שם הם מדהימים. מתוך 100 המדורגים ראשונים בעולם, 94 לא הגיעו. מתוך 30 המדליסטים באליפות העולם שקדמה למשחקים, 29 מדליסטים לא הגיעו. וכל 10 אלופי העולם, בכל 10 הקטגוריות נעדרו. משהו שאפשר גם להסביר אותו, היום, כשאתה רואה את הדומיננטיות שהייתה אז למזרח, גם בחופשיות של השימוש בחומרים אסורים, שהייתה מעבר למסך הברזל.
2: כן, בוא נמשיך קצת, אתה יודע, נשאיר בפן הספורטיבי, וניגע ב... אני חושב אולי בהתקדמות הגדולה ביותר של המשחקים האלה, זה ההתקדמות של אנשים, לפחות ברמת הכניסה שלהם לתוך העולם הגברי. אוקיי, אז הוספו הרבה ענפים חדשים, כמו...
1: שניים הם נשיים לחלוטין?
2: כן, התעמלות אמנותית ושחייה אמנותית, שחייה צורנית, שני ענפים שהיום לפחות ההתאמנות האמנותית הוא חלק מאוד גדול, אני חושב, מהמשחקים האולימפיים, בטח שלנו כישראלים, בגלל ההצלחה בשנים.
1: כן, זה מדהים לחשוב שזה נכנס רק ב-84, ליאת חנינוביץ' אגב ייצגה את ישראל ב-84.
2: היו נכנסו האופניים, אופני הכביש לנשים, ובעיקר השינוי הגדול באתלטיקה. ממוסקבה, שם הריצה הארוכה ביותר הייתה 1,500 מטר נשים, פתאום קיבלנו 5,000 ו-10,000, וגולת הכותרת...
1: 3,000?
2: כן, וגולת הכותרת כמובן מרתון הנשים.
1: כן, תודה לאל, ב-84 הסכימו שנשים ירוצו מעל 1,500 מטר, עד אז חשבו שאנחנו פשוט... יקרו לנו כל מיני תופעות פיזיולוגיות איומות ונוראות, ושבעיקר אנחנו לא נוכל להתמודד עם זה. זאת אומרת, ללדת אנחנו יכולות, שזה ללא ספק יותר קשה מכל דבר אחר.
2: הצלחה גדולה.
1: אבל תרוץ למרתון אנחנו לא יכולות. תודה לכולם שהסכימו. ב-84.
2: וזה מוזר, כי אתה אומר, אוקיי, קודם כל, מרתון זה הסמל

0: של המשחקים האולימפיים. אנחנו יודעים, המראטון באולימפיה, כמה שהוא היה חשוב. עכשיו, המראטון הראשון שבו, נקרא לזה, אישה כבר נרשמה, היה אי שם ב-1926, אוקיי? אנחנו מדברים על 1984. בשנות ה-60 חוזרים למראטון בוסטון, ולאנשים שהתחפשו, ולאנשים שהתחבו כדי להצטרף ובאמת לרוץ. והשינוי מתחיל בתחילת שנות ה-70, באוגוסט 71, ירידה ראשונה של אישה משלוש שעות, ב-1972 כבר אישור רשמי להשתתף במראטון בוסטון, ואתה כבר מתחיל לשמוע את הקולות, אוקיי, אולי זה בסדר, אולי אפשר לצרף מראטון נשים. חשבו בהתחלה, אולי לעשות את זה מדורג. נכניס 3,000, נכניס 5,000, 10,000, ואז בשלב מסוים מראטון, כמו גנים ובתי ספר בפעימות של קורונה, אוקיי? אבל ב-1979, ראש ה-IAAF באותה תקופה מגיע למראטון טוקיו, והוא רואה את מראטון טוקיו, והוא רואה את האנשים שם, והוא רואה את הרמה, כמה היא גבוהה, ואומר, אוקיי, אני מבחינתי קיבלתי את האישור, אני רוצה את הכל ביחד. מוביל דבר כל המרחקים הגדולים, היידה לתוך המשחקים האולימפיים, לקח עוד קצת זמן, 23 בפברואר 81, המראטון האולימפי הראשון מאושר על ידי הוועד האולימפי הבינלאומי, וכך אנחנו מגיעים ללוס אנג'לס 84 עם המראטון, שהיה, אני חושב, לא מעט חששות, בעיקר בעין הציבורית, איך זה התקבל, ואיך באמת הנשים הללו שהגיעו למראטון, כולן נשים מנוסות במראטונים, זה לא היה המראטון הראשון שלהם, זה כן היה המראטון האולימפי הראשון, אבל היו אליפויות עולם ומראטון לפני כן, אבל היה חשש גם בגלל מזג האוויר, שלא היטיב עם הריצה, מזג אוויר חם לחות גבוה מאוד בלוס אנג'לס, אנחנו מכירים, ומגיעים למראטון, וברמה הספורטיבית, אני לא יודע כמה, זה פחות זכור, אבל ג'וין בנויט, האמריקאית,
1: שהייתה פייבוריטית לכל דבר נצח בריצה הזאת.
0: היא עשתה ריצת סולו. ריצת סולו במראטון זה משהו שהיום כמעט ולא רואים.
1: כן, צריך לקחת בחשבון שהיא הגיעה לריצה הזאת כשהיא לא נוצחה במראטון מנובמבר 81.
0: אבל היה לה איזושהי בעיה, היה לה קצת מכת פציעות לפני, ואמרו, אוקיי, היא יצאה מוקדם, שמה את כולה מאחוריה, ואמרו, אוקיי, היא לא תחזיק. ועוד קילומטר, ועוד 5 קילומטר, ואחרי 30 קילומטר, גרטה וייץ הנורווגית צמצמה קצת את הפער. ואמרו, אוקיי, הנה, עכשיו היא תעבור אותה, אבל גם גרטה וייץ אחרי זה ברעיונות אמרה, אני הבנתי שזה לא מספיק, אני הבנתי שאני רחוקה מדי, ובאמת בנויט סיימה ראשונה את קו הסיום, עברה ראשונה את קו הסיום, זהב לאמריקאים, יצלנו הקולוסיאום מפוצץ, עד אפס מקום, ואמריקאית זוכה, וכמובן חגיגה גדולה.
1: 20 דקות אחרי,
0: מי מגיעה, מירי?
1: מגיעה גבריאל אנדרסון שייס. שהיא בעצם למעשה אמריקאית שוויצרית עם אזרחות כפולה, מדריכת סקי מאיידהו, שהצליחה בזכות האזרחות הכפולה שלה לייצג בעצם את שוויץ במראטון הזה.
0: נדבר על אזרחויות כפולות עוד מעט, ממש עוד מעט.
1: כן.
0: והיא מגיעה באמת, נקרא לזה, לאצטדיון, ואני חושב שזה אחד הרגעים הזכורים בהיסטוריה האולימפית, שהיא פשוט, היא חטפה מכת חום. וראו, היא לא הייתה מסוגלת לרוץ, היא לא הייתה מסוגלת בקושי הלכה, התנודדה מצד לצד. אממה, אם היה בא מישהו, נגע לזה, ממארגני המראטון, ונוגע, עוזר לה, היא הייתה נפסלת. אף אחד לא...
1: זה היה החוק אז.
0: כן, אף אחד לא נכנס. היא נשארה לבד על
1: זה המסגור. זה לא רק שהיא... היא גם לא... היא כן הייתה מספיק קוהרנטית בשביל להגיד להם שהיא לא רוצה שהם...
0: אל תיגעו בה.
1: אל תיגעו בי.
0: אל תיגעו בי.
1: היא מתארת אחר כך את התחושות שלה, והיא אומרת, אני ידעתי שאני רוצה להקיף, וזה היה, היא אמרה, בהתחלה זה היה נראה לי שזה יהיה לי ממש לא נורא. הרגשתי קצת לא טוב בהתחלה כשנכנסתי לאצטדיון, היה נראה לי שזה יהיה לא נורא. לאט לאט התחלתי להרגיש, אני מצטטת אותה, שאני מאבדת את השליטה על האיברים שלי.
0: חוש ההתמצאות כן. נעלם. וקצת חבל שזה דווקא מה שזוכרים. כי זה ממש שיחק לידיים של כל המתנגדים. כל מי שאמר, הנה, תראו איך... עכשיו, מה, לא קרה שגבר הגיע לקו הסיום והתמוטט בריצת מראטון? לא קרה, ראינו אנחנו, לא יודע, באיזה המראטון שעשינו במראטון 64. גם תמונות קשות מאוד של ספורטאים גברים.
1: שידרנו עכשיו אליפות עולם באתלטיקה, שבדוחה שאנשים, שכולם שם...
0: התמוטטו.
1: פרישות על גבי פרישות.
0: אבל מכיוון בזה היה המראטון הראשון, זו תמונה מאוד מאוד זכורה. שוב, זה לא הפריע לה, זה לא שינה את העתיד, וזה טוב, כי המראטון נשאר כמובן.
1: אנדרסון שייס, למי שלא זוכר, פוסעת את הצעדים האחרונים שלה לעבר קו הסיום, חוצה אותם בהירואיות מדהימה.

0: כש-77,000 צופים שם בקוליסיום, אני לא יודעת, חלקם שאלו את עצמם למה לא אומרים לה להפסיק, וחלקם הריעו לה מרוב התרגשות, באמת, עוצמת הרגשות שם באצטדיון האולימפי הייתה מטורפת.
1: ככה אנחנו אוהבים לזכור משחקים אולימפיים בסוף. למרות הסמליות הלא כל כך טובה, אבל ברמת השוט, ברמת ה... תראו כמה זה היה חשוב לה לסיים, רק לסיים, הרי לא, אין לה מדליה, היא לא בטופ 10, היא לא שום דבר, רק תנו לה לעבור את קו הסיום, והיא עשתה את שלה. היא עשתה את שלה.
0: אתה יודע כמה זמן לקח לה להקיף את ההקפה האחרונה?
1: 5 דקות כזה,
0: לא? 5 דקות ו-44 שניות, ואחר כך גם הוחלף החוק, והפך להיות חוק שייס, על שמה, שכן אפשר לתת סיום מבלי שזה ייחשב כפסילה. דרך אגב, היא סיפרה גם שהיא שכחה לשתות בדרך.
1: זה בעיה.
0: שעברה תחנה אחת, דילגה על זה, ושהיא שילמה את המחיר, ודרך, עם שתי אינפוזיות נפטרה לה הבעיה, אגב.
1: כן, היא הלכה לבית חולים, והיא מאוד...
0: לא, זה סיפור. באותו ערב היא כבר הייתה במסיבת עיתונאים, והייתה כמובן כבשה את כותרות העיתונים ביום למחרת.
1: אבל הייתה עוד אחת מישהי לפניה שכבשה את כותרות העיתונים עוד לפניה, קראו לה זולה בד. ואם צריך לחפש את, נקרא לזה, אולי השערוריה של המשחקים הללו?
0: כן, זה אולי אחד הסיפורים הגדולים והזכורים, הקרב בין מרי דקר, האמריקאית, נערת הזהב האמריקאית, לבין זולה בד, ילידת דרום אפריקה, שהצגה למעשה את בריטניה במשחקים האלה בריצת ה-3,000. וכדי להבין את עוצמתו של הסיפור הזה, צריך לקחת קצת את שעון הזמן לאחור. נספר קודם כל שמרי דקר הגיעה למשחקים האלה כשהיא בת 26, כשהיא אלופת עולם בריצת 1,500 וב-3,000 מאליפות העולם שהייתה השנה קודם לכן. זולה בד, בת 17 וחצי, כאמור מדרום אפריקה, מדינה שמוחרמת.
1: בגלל האפרטהייד.
0: היא מחורמת עוד מ-64, כמו שכבר למדנו בפרק הראשון שלנו, ותהיה מוחרמת ה-92 בגלל מדיניות האפרטהייד שיש שם. זולה בד מגיעה מכפר קטן, מחווה בדרום אפריקה, ילדה מאוד מופנמת, עם אבא מאוד בעייתי, הורים שהם ביחסים לא טובים, שהייתה לה תלויה בחדר גם התמונה של מרי דקר, כשהיא בעצם, הם סבלו מהמון צרות המשפחה הזאת, אחות אחת מתה, והאימא גם נפטרה בגיל מאוד צעיר, והיו שם, עברה הרבה טרגדיות הילדה הזאת, והריצה של, הייתה עבור זו לבד בעצם המקום לברוח אליו.
1: המפלט.
0: הייתה המפלט, כשאתה רואה, אני ראיתי את הסרט, ואני ממליצה על הסרט הדוקומנטרי הנפילה, שיש אותו ב-YES DOCO, אתה רואה שם את זולה בד, כשהיא בת 14, רצה, כמו מישהי שנושמת תוך כדי שהיא רצה, כמו שאנחנו נושמים כשאנחנו סתם יושבים על כיסא. זולה בד פורצת בסערה לתוך עולם האתלטיקה, משום שלמרות היותה רק בת 10, היא מצליחה לקבוע תוצאות מדהימות, בגיל 17 קובעת שיא עולם בריצת 5,000, משפרת בעצם את השיא של דקר, אבל איגוד האתלטיקה מסרב להכיר בהסכם, בהישג, משום שהיא התקיימה תחת שלטון האפרטהייד של דרום אפריקה. ואבא של זולה בד עושה הסכם הדיילי מייל הבריטי. הסכם שזולה לא הייתה מעורבת בכלל, הוא ייתן להם את הסיפור שלה בבלעדיות, הם יעזרו לו בזכות דרכון בריטי שיש לסבא של בד, לקבל אזרחות בריטית.
1: ואז היא תוכל להשתתף במשחקים האולימפיים. כולם מנצחים. ווין ווין.
0: ככה הוא ראה את זה. הוא קיבל 100,000 לירות סטרלינג. זולה בד מספרת שהיא קיבלה 20,000. שאחר כך גם ניקולה מזה מס וכל מיני כאלה לא נשאר לה מזה כלום. והם נוסעים לבריטניה, ושם האבא עושה את העסקה הזאת עם הדיילי מייל. ומה שקורה זה שהבריטים שונאים אוהבים את זולה בד, משום שהיא מגיעה משלטון האפרטהייד, וכל הקבוצות והגופים שקמו, שמוכים בכל רחבי העולם נגד האפרטהייד, פשוט איפה שהיא רצה, הם היו שם כדי לירוק עליה, לקלל אותה, להרים שלטים. היא הייתה מאוד מאוד מדוקת, אבל הריצה הייתה הכוח שלה. במקביל ביקום אחר, בלוס אנג'לס, בבית שלה, עוברת מרי דקר גם מסלול מלא רגעים לא פשוטים, משום שהיא ב-76 לפני המשחקים האולימפיים אליהם התכוננה, והייתה כוכבת ענקית בארצות הברית, צריך לציין, היא נפצעת, היא לא יכולה להשתתף. ואז מגיעה האולימפיאדה של 80, כשהיא בשיאה, וארצות הברית מחרימה, והיא לא יכולה להשתתף. והיא מגיעה בגיל 26, כאמור, כאלופת העולם, כפייבוריטית, עם השיער הבלונדיני ועם הפרצוף הזה עם הביטחון, וכל מי שרצה עם מרי דקר מתארת אותה כבחורה מאוד תחרותית שלא בוחלת בשום אמצעי כדי לנצח. ובעצם העולם כולו, התקשורת כולה עושה בילדאפ למפגש הזה של דרום אפריקאית שרצה יחפה בלי נעליים.
1: יחפה.
0: יחפה.
1: שוב, אנחנו בשנת 84, כן? לא בכלא ב-60. 84.
0: רצה, ככה רצים, הם רצו בדרום אפריקה. להרגיש את המסלול ברגליים. עכשיו היא בריטית, כן או לא. אתה יודע שהיא בקושי ידעה אנגלית.
1: אני יודע.
0: היא דיברה אפריקנרית בכלל. כשניסו לראיין אותה בבריטניה, היא ענתה כמו ילדה בכיתה ג' באנגלית. מגיעה זולה בת בת 17, לאצטדיון הזה בלוס אנג'לס, כשהיא סוחבת על הגב שלה את כל השנאה של כל העולם לדרום אפריקה. וכל האצטדיון כמובן רוצה את מרי דקר כאלופה שלו. והם מתחילה הריצה. רצות, רצות, רצות. כשלוש הקפות לקראת הסיום, זולה בד הופכת להיות המובילה, אבל מרי דקר מאחוריה בשביל הפנימי. ואז קורה שם איזשהו סוג של כמה אירועים, ופתאום אנחנו רואים את מרי דקר נופלת, מתגלגלת על הדשא ולא קמה. זולה בד לרגע מתבלבלת, מסתכלת, ממשיכה לרוץ. אחר כך כשהולכים ורואים את זה שוב, מבינים שהייתה שם התקלות ברגליים. אני בכוונה עוד לא מסבירה את זה עד הסוף. זולה בד מתחילה לחטוף קריאות בוז מטורפות מהקהל בקוליסאום. היא מאבדת את זה לגמרי. היא אומרת שהיא פשוט, היא כבר לא יודעה איפה היא נמצאת. היא מסיימת מקום שישי שם בריצה, למרות שהיא הובילה. ומרי דקר לא מסוגלת לקום על הרגליים, נמתח לה שם איזשהו שריר כתוצאה מהנפילה. כשנפגשות ביציאה מהאצטדיון, אז באה אליה זולה בד, ילדה בת 17, אומרת לה, סליחה, אני מתנצלת. והיא אומרת לה, don't bother, אל תתרחי בכלל.
1: You can put your stories in a sack, miss, כמו שאומרים.
0: ואז במסיבת העיתונים שמתקיימת כמה שעות בלבד, אחרי שמרי דקר חוזרת מבית החולים, היא אומרת, זולה בד אשמה, היא הפילה אותי. עכשיו, תבינו, זולה בד הובילה בריצה. מרי דקר הייתה מאחוריה. היא הכשילה אותי, היא הפילה אותי, היא מאשימה אותה בהתנגשות. כשצריך לשים לב שבאתלטיקה בדרך כלל מוטלת על האתלטה עוקב האחריות להימנע ממגע עם הרץ המוביל. ובהתחלה, ההתאחדות האתלטיקה פסלה את הרעיון, פסלו בהתחלה את בד, את הדרום אפריקאית, בגלל ההכשלה. אבל כעבור שעה, אחרי שצפו שוב בריצה, הם ניקו אותה מכל אשמה, בעוד התקשורת האמריקאית כמובן ממשיכה להאשים אותה. העיתונות הבריטית הגנה עליה, האשימה את דקר. ובאמת, האירוניה הזאת שדקר, שהיא הייתה אתלטית הנערצת על בד, בסופו של דבר מחסלת אותה נפשית לגמרי. ואגב, בסוף אותה השנה, מרי דקר נבחרת כההפסד המביש ביותר, או שיים, משהו כזה, אצל הילדי האמריקאים, בגלל האופן שבו היא אחר כך
1: התנהלה.
0: מהרה כל כך מהר להאשים את זולה בד, ולא להבין שפשוט הייתה שם תאונה. רק כדי לדעת, למי שמעוניין, זולה בד שנה אחר כך בגיל 19, שוברת את שיא העולם ב-5,000, בתחרות בקריסטל פלס, בריצה האהובה להסי, שהפעם הפך לרשמי, נרשם בגאווה תחת דגל בריטניה, והיא חזרה לדרום אפריקה, בסופו של דבר, היא חזרה להתחרות אחרי שהוא שר החרם על דרום אפריקה, אבל לתהילה שהיא הייתה בה, ולסי, ליכולות שהיא הייתה לפני 84, היא לא חזרה, וגם מרי דקר היום לא מסוגלת לרוץ בכלל. עשו ביניהם מפגש בסרט הזה, זה היה מפגש מאוד טעון. ועדיין זולה בד היא כזאת משהו נורא תמים. דרך אגב, היא כל הזמן סיפרה שהיא לא היה לה מושג בכלל על האפרטהייד. אני לא יודעת אם להאמין לה או לא. עד עצם היום הזה אני לא בטוחה שיכולת לחיות בדרום אפריקה ולא לדעת מה זה האפרטהייד. אבל זה כבר שייך להיסטוריה, וזה סרט ענק וסיפור עצום.
1: אז זה סיפור עצום במשחקים האלה.
0: עצום ועצוב.
1: אם ככה מנסים לחפש את הספורטאי שייצג בצורה הטובה ביותר, גם את האמריקאיות וגם את המשחקים האולימפיים ב-84, זה קארל לואיס. קארל לואיס, כמובן גם הוא לא השתתף במוסקווה 1980.
0: קארל לואיס הגדול.
1: האגדי, מגיע ועושה בעצם הישג שלא נעשה פעם שלישית בלבד בהיסטוריה, פעם ראשונה מאז ג'סי אוונס, 4 מדליות זהב, הדבר הכי יוקרתי, 100-200 רוחק ושליחים, שהוא מסיים עבור האמריקאים עם שיא העולם היחיד, שהיה על המסלול במשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס 84. ועם כל ההצלחה האדירה של קארל לואיס, אף אחד לא אוהב אותו. אף אחד לא מסוגלים לראות אותו. האמריקאים לא יכולים לראות אותו, לא, וזה כזה דיסוננס בין ההצלחה שלו כאטלט לבין האופי והאישיות שלו, וככה לשפוך עוד קצת אור עליו, אז אנחנו רוצים לעלות לקו הטלפון, את רוגל נחום.
0: שלום רוגל נחום.
2: היי, שלום, מה נשמע?
0: אז רק אני אספר עליך, רוגל גם בקריירה שלו החזיק שלושה סיים ישראלים בעת ובעונה אחת, גובה, רוחק ומשולשת. החזיק בסי לקפיצה לרוחק, 7 מטרים 96, סי שהחזיק 20 שנה. סי ישראלי גם במשולשת שעדיין שריר וקיים, 17 מטרים ו-20. היה בשלוש אולימפיאדות וארבע אליפויות עולם. החסרתי משהו, רוגל?
2: נראה לי קצת יותר אליפויות עולם, אבל אני כבר בעצמי פתקתי לספור, יכול להיות שהוא כמה באולמות, אבל נפתיק.
0: אז קארל לואיס, ספר לנו קצת עליו, עוד לפני המשחקים, זאת אומרת, איך הוא נבנה האטלט הזה?
2: קודם כל אני חייב להתייחס לסיומת של הדברים שאמרתם, שכאילו כולם לא אהבו אותו, ובעצם היה הספורטאי מהישג הכי גדול, אז אני די, לי זה היה ספורטאי נראה ככה, כי יכול להיות שבארצות הברית לא אהבו אותו, אבל באירופה, בעולם האתלטיקה, לדעתי מאוד מאוד אהבו אותו, ואולי אחר כך נדבר קצת על איזה סופרסטאר, הוא היה בכלל בעולם האתלטיקה בשנות ה-80 ושנות ה-90. אז קארל לואיס אומנם ב-1984, הוא היה בן 23, הוא באמת זכה בארבע מדליות זהב, כמו שהזכרתי, בשביל את השיא המדהים של ג'סי אורנס, אבל כבר בגיל 19, ב-1980, הוא הפיל למשחקים האולימפיים במוסקבה, גם בקפיצה לאורך וגם בשליחים 4x100, כמובן בגלל החרם של המערב על המשחקים במוסקבה, אז הוא לא השתתף, ושלוש שנים אחר כך, בגיל 22, התקיימה אליפות העולם הראשונה באתלטיקה, בעצם רק בשנת 1983, זה גם קצת מוזר לשמוע, אבל
0: ממש.
2: רק אז התחילה מפעל הזה של אליפות העולם באתלטיקה, ובאליפות הזאת הוא כבר זכה בשלוש מדליות זהב, זה היה בהלסינקי, ובעצם אז אני חושב כבר שמו לב שיש איזה כוכב עולה חדש באתלטיקה העולמית, וכמובן מאז הוא עשה המון המון דברים, שזה התחיל בהמשך בלוסן ולחימה במדליות זהב, ואני זוכר, אני הייתי, אולי רק שנה אחר כך התחלתי להתאמן באתלטיקה, ובאמת לא ידעתי שום דבר על אתלטיקה, אבל הדבר היחיד שידעתי שיש מישהו שקוראים לו קארל לואיס. אני לא חושב שהיה אדם בעולם שלא ידע מי זה קארל לואיס, כי כשאני התחלתי להתאמן באתלטיקה, לא התעניינתי בכלל בענף הזה, כל קרה במקרה, אבל את קארל לואיס הכרתי וידעתי מי זה, וצפיתי בו במשחקים האולימפיים ב-84, וזה היה מאוד מאוד מרגש, בכלל עבורי, אם אני יכול להגיד על ספורטאי שהוא היה ההתגלות המצוינות, זה היה קארל לואיס, הוא היה אליל של כולם, אני חושב, בתקופה הזאת.
1: יכול להיות, רוגל, שבגלל שבאירופה ובשאר העולם לא הכירו את קארל לואיס כמו שהכירו אותו בארצות הברית, יצא הפער הזה בתפיסה בין קארל לואיס האמריקאי של האמריקאים לבין קארל לואיס האתלט האדיר, כי בארצות הברית מה מדברים? שמסתכלים אחורה אומרים תראה אותו לפני המשחקים האולימפיים, באה אליו קוקה קולה אמרה בוא אנחנו מציעים לך עסקה, הוא אמר לו תודה אני אחרי המשחקים האולימפיים יהיה שווה יותר, הציעו לו לשחק בסדרות טלוויזיה, הציעו לו כל מיני קבוצות ב-NFL, ב-NBA.
0: כן, מדברים על זה שהוא היה מאוד רהבתן, שהוא נהג ב-MW, בנה לעצמו בית יקר, כי הוא היה כזה...
2: אבל מה שאתה אומר עכשיו, אז אולי נשמע כארוגנטי ושחצני ומהיר, אבל אני חושב שזה בדיוק איך שספורטאים מתנהגים היום. ספורטאים היום יודעים למנף את השם שלהם, את המוניטין שלהם, להפוך אותו למותג. קארל לואיס זיהה את זה כבר בתקופה הזאת, ככה אני עכשיו, אם מסתכל אחורה, ככה אני מנתח את זה.
1: אבל זה פשוט...
2: הוא ידע מה הולך להיות שווה. ותשמע, הוא צודק, הוא עושה את הקריירה שלו ב-1997, ששנה קודם הוא זכה בזהב רביעי ברציפות בקפיצה לרוחק.
0: שאני הייתי באצטדיון וראיתי אותו קופץ, באטלנטה.
1: יכול להיות שבפרספקטיבה של 2019, אם קארל לואיס היה חי ב-2020, נקרא לזה חי כספורטאי, אז היום הוא היה... אתה יודע...
0: לא סופרסטאר, הוא היה סופר סופר סופרסטאר.
1: אז השמה שלו כשחצן, כארוגנט, גרמה לקוקה קולה לא לנסות לחדש איתו את החוזה אחר כך.
0: אפילו נייקי.
1: כן, נייקי הורידה אותו. עכשיו, זה הזיה, זה ספורטאי על, שחברות מסחריות שחיות על ספורטאים כאלה, אומרות, לא תודה, אנחנו לא רוצים אותך. משהו שם לא עבד ביחסים הבין אישיים שלו עם החברות האלה לפחות.
2: יכול להיות, אבל מכיוון שזו הייתה תקופה שלא היו רשתות חברתיות ולא היה אינטרנט ולא היית חשוף בכלל למידע מהסוג הזה שאתה מדבר עליו, באירופה הוא היה סופרסטאר, הוא היה ממלא סטדיונים. היה באותה תקופה, לא היה את הסרב מה שנקרא דיימונד ליג, היה סרב שקוראו לו סרב הגרנד פרי, הוולט קלאס, ציריך, ברלין, היו כמה תחרויות. קארל לוס היה מלא את האצטדיונים האלה, לא משנה אם היה בא, מספיק שאתה מביא אותו, אצטדיון מלא פול האוס. הוא ידע מה הכוח שלו באירופה, ואירופה הייתה יותר חזקה, כנראה מבחינת הכסף, מארצות הברית, ככה אני מסתכל אחורה.
0: היה, גם זה באמת תקופה כל כך אחרת, גם יש את הסיפור על דיילי תומפסון, שניצח בקרב 10, למחרת היום שקארל לואיס ניצח ב-200, ערב מאוחר יותר, דיילי תומפסון מנצח בקרב 10, והוא חושף חולצה שכתוב עליה, האם האתלט השני בטבעו בעולם הומו?
1: אחרי דיילי תומפסון? זה האתלט השני בטבעו בעולם, כאילו?
0: כן,
1: אוקיי.
0: כן. כלומר, הוא האשים את קארל לואיס שהוא הומו, כאילו שזה משהו ש... אבל אז,
2: משום... כמובן שזה לא יכול להיות לקרוא היום, כי את יודעת, כל הארגונים וכל...
0: אתה רואה מישהו היום מעיז להרים חולצה כזאת, בכלל כל התפיסה, בגלל שהוא היה כזה גנדרן, אז זה גרר טענות שאולי הוא הומוסקסואל או ביסקסואל, והוא שם פס על כולם, גם הוא עמז דרך אגב, אני עושה מה שאני רוצה, אבל לא שואל אף אחד.
1: אין לי גבולות, אני גם לא...
0: תבינו את האטמוספירה של התקופה ב-84, שדיילי תומפסון מראה חולצה עם כיתוף כזה, זה פשוט... אי אפשר לתפוס את זה בכלל, ויחד עם זה, באמת הדיסוננס הזה, שלא ידעו אז, שלא ראו את ה... תחשבו על היום על יוסיין בולט, עם כל הפוזות והשואו-אוף,
1: כן.
0: לידו קארל לואיס נראה לי ממש...
1: מה זה, איש מופנם?
0: ממש מופנם, בדיוק.
1: רוגל, במילה על קארל לואיס האתלט, מה ייחד אותו, מה הפך אותו לכזה גדול, נקרא לזה, הוא אמר שהוא אהב יותר לקפוץ מאשר לרוץ, אבל הוא היה טוב בשניהם.
2: נכון, תראה, כשהוא התחיל את הקריירה שלו, הוא התחיל יותר כקופץ. כמובן שכדי להיות קופץ רוחק ברמה כזאת, אתה חייב להיות גם ספרינטר אדיר. אבל הוא גם גילה שהוא לא רק ספרינטר אדיר בשביל להגיע לשיא מהירות מסוימת, אלא הוא גם יכול לרוץ נע ו-200 ברמה תחרותית. אתה יודע, הוא גם החזיק בשיא העולם כמה פעמים. אבל אין ספק שזה היה אתלט על. גם מבחינת המבנה גוף שלו, היה גבוה, רזה, לא אתלט כבד, הוא היה מאוד חזק, היה מאוד טכני בריצה שלו, עם כוח מתפרץ אדיר, וזה בא לידי ביטוי במיוחד בקפיצה לרוחק גם, וגם האופי שלו, כל מה שדיברנו עכשיו, האופי הזה שהוא פותח האמין בעצמו, אנחנו יודעים היום, בפרספקטיבה לאחור, היום אנחנו יודעים כמה הצד המנטלי עבור ספורטאי הישג ברמה הזאת הוא קריטי, והוא, אני מניח שבתקופה ההיא הוא לא השתמש במנטור, הוא יכול להיות אולי מנטור של כל אדם בעולם, הוא לא השתמש במישהו שיכוון אותו, והוא פשוט זה היה אצלו בילט אין בפנים, אני חושב שזה אחד הצדדים החזקים שלו, האמונה הזאת בעצמו, הוא הלך עם המאמנים שלו לאורך כל הדרך, שזה גם כן משהו מאוד חשוב, ללכת עם מאמנים ולהאמין בו, יחסים מאוד חשובים בין אתלט למאמן, אז זהו, אין, כאילו, מהיר מאוד, אין יותר מה להוסיף, אני רק חייב לומר ש...
0: ניצח את המאה מטר אחרי שהוא היה צריך לצמצם שם פער, ועשה את זה בצורה מדהימה, וניצח שם בפער עצום, 20 מאיות.
2: כן, וגם אני חייב לומר, גם לא דיברנו, אבל ב-1991 התקיים אולי הקרב הענקים הכי גדול, לא אולי, התקיים קרב הענקים בקפיצה לרוחק, זה ביום שבו פאוול שבר את העולם של בוב בימון וקפץ 8.95, והיה שם הקרב מטורף בינו לבין קארל לואיס, ושניהם שם, לואיס אגב, עם ממוצע בקפיצות של 8.87, שזה משהו שזה בלתי יתאר, חמש קפיצות בממוצע של 8.87.
1: והוא הפסיד.
2: אבל לא רק שהוא עשה, לא רק שהוא נתן את הופעת חייו בקפיצה לרוחק, הוא באותה אליפות גם שבר את השיא העולמי ב-100 מטר, אחרי שהוא זינק אחרי כולם, הוא הגיע ממש מאחור, ופשוט אתלט על.
0: כן, קארל לואיס הוא לא ספק הכוכב הגדול של המשחקים האלה, שהיום מדורג חמישי בטבלת זוכה מדליות הזהב במשחקים האולימפיים, עם 9 מדליות, אז עדיין שם למעלה בצמרת. רוגל נחום, תודה רבה.
2: היה?
0: כן.
2: תודה רבה לכם. אני רק אגיד שהיה מעניין לראות אותו היום עם בולט, כאילו באותה תקופה, איך זה היה מסתדר, כל המאצ'אפ הזה.
1: ג'ורדן ולברון גרסת האתלטיקה.
0: בדיוק. תודה רוגל.
2: תודה רבה, להתראות.
0: טוב, עכשיו באופן די אירוני, המשחקים בלוס אנג'לס שהוחרמו כאמור על ידי המדינות של הגוש הסובייטי, היו למשחקים, בעצם המשחקים הראשונים שסין הגיעה למשחקים, נבחרת מלאה ומשמעותית שמנתה 216 ספורטאים. כמובן שכל זה 24 שנים לפני שהיא כובשת את פסגת טבלת המדליות בבייג'ין, במשחקים האולימפיים. ניקח את זה טיפה ככה לרקע, הם בעצם הרפובליקה העממית של סין, כמו שהיא נקראת, השתתפה לראשונה במשחקים האולימפיים בהלסינקי ב-1952.
1: היה שם ספורטאי אחד, מה זה היה? זה היה ממש...
0: הוא לא הצליח אפילו להגיע, הגיע, רק אחד הצליח
1: להתחרות. הוא לא עבר מוקדמות.
0: לא היו טיסות ישירות, ועד שהם הסכימו להגיע וכולי, בקיצור,

אי אפשר להגיד שהם באמת השתתפו, והיה סיפור שלם בעצם בין הרפובליקה העממית של סין לבין הרפובליקה הסינית, מה שנקרא טייוואן, מה שבסופו של דבר הוועד האולימפי הבינלאומי החליט לתת לזה את השם טייפי.

0: בתחרות ענף ההתעמלות, התעמלות המכשירים. 11 מדליות, מתוכן 5 מזהב, הגיעו בהתעמלות המכשירים. הרבה הודות לנסיך ההתעמלות, הלו לי נינג. שלום לאילן גזית.
1: מה נשמע מירי?
0: מצוין, פרשן ההתעמלות של ערוץ הספורט כמובן. אז יכול להיות שהשם לי נינג, אתה יודע, הוא מצלצל מוכר למי שזוכר מישהו אף באצטדיון בקן לציפור, בטקס הפתיחה של המשחקים האולימפיים בבייג'ין 2008, מי שהצית את האש האולימפית, זה היה לי נינג. אבל בעולם ההתעמלות הוא שם שהביא אותו הרבה יותר.
1: אין ספק. לי נינג בעצם נגלה לעולם ההתעמלות בשנת 1983, כשנה לפני המשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס, ואני חייב לספר שזאת השנה שבה אני הייתי באליפות עולם כמתעמל, באליפות עולם בהונגריה, בבודפשט.
0: אתה ולינינג.
1: אנחנו היינו, הוא אגב נולד בשנת 1963, כמוני בדיוק, וזה היה פשוט מדהים לראות את המתעמלים הסינים, שבעצם זאת הייתה אליפות עולם הראשונה שלהם, לפני המשחקים האולימפיים. המשחקים האולימפיים ב-84 גם כן הייתה הפעם הראשונה שסין כמדינה השתתפה באולימפיאדה. ובין 80, כשהוא התחיל בעצם לייצג את נבחרת סין, כשהוא היה בן 17, בין השנים 80-84, הוא כבר זכה במספר לא מבוטל של מדליות בתחרות בינלאומיות, גביע עולם וכאלו, אבל את הסימן הראשון לקראת הבאות קיבלנו ב-83 בבודפשט, שם הוא זכה עם נבחרת סין בתחרות הקבוצתית במדליית זהב, והשיג לעצמו עוד 3 מדליות במכשירים הבודדים, ואנחנו ידענו שהנה יש כבר מועמד כמעט ודאי להתחרות על הכתר בלוס אנג'לס.
0: אז בעצם הוא מגיע לפבליון, לפבליון של UCLA, מגיע ויודע שיש לו פייט גם עם היפנים?
1: בהחלט. תראי, למעשה, המשחקים האולימפיים כאילו היו אמורים להיות משחקים אולימפיים יותר קלים בעבור הסינים, היפנים והאמריקאים, כי הבלוק הסובייטי לא השתתף, בעיקר אני מדבר על המתעמלים הרוסים, דיפיאטין, בילוזרצ'ב, כל החזקים האלו, והמזרח גרמנים שהיו גם כן אשפים, הם לא הגיעו להתחרות בגלל החרם שהיה, אבל הייתה שם תחרות נהדרת, תחרות קשה מאוד, כי הייתה את הנבחרת האמריקאית, נבחרת החלומות עם מיץ' גיילורד ופיטר וידמר ואחרים, אבל הגיע לי נינג, ויחד עם נבחרת סין, פשוט היו מדהימים, הנבחרת הסינית הייתה פשוט מדהימה.
2: מה ייחד אותם, אילן? מה מייחד את לי נינג? מה מייחד את הסינים, שלא ראינו אותם עד אז בעצם, בהתעמלות שלהם לעומת מה שהיה לשאר העולם?
1: תראה עודד, הסינים הביאו משהו אחר לגמרי, הם הביאו סגנון חדש. אנחנו היינו רגילים לראות את הרוסים האלגנטיים והארוכים עם התנועות המקסימות שלהם, והיפנים החתוליים והגמישים. ופתאום הגיע לינינג כזה עם סגנון אחר מיוחד שכלל את כל המרכיבים שדיברתי עליהם כעת, ובתוספת מקוריות ווירטואוזיות שלא נראתה קודם לכן. ואז באמת הוא כבש את מקומו כאחד המתעמלים הגדולים בעולם, והפך להיות אהוב הקהל, לא סתם קראו לו נסיך ההתעמלות. אני זוכר את עצמי כמתעמל, כצופה בביצועים שלו באולימפיאדת לוס אנג'לס, זאת הייתה חוויה בלתי רגילה, חוויה צפייה בלתי רגילה, כל עולם ההתעמלות עמד על הרגליים, בסיום התרגילים שלו, כולם חיכו לראות מה הוא הולך להביא, הוא הביא פתאום אלמנטים, כמו ניקח את מספרות התומאס, מסוס מוחות,
0: כן.
1: אז הוא הכניס אותם למקבילים. והכל היה מבוצע בזריזות ובגמישות, משהו שהרכיב...
0: נזכיר שהוא בלוס אנג'לס, אילן, קיבל 10, הציון המושלם על תרגיל הקרקע,
1: כן,
0: וקיבל
1: כן.
0: גם 10 מושלם בסוס הסמוכות, אבל הוא חלק את המקום הראשון עם וידמר האמריקאי,
1: כן.
0: וגם בטבעות הוא זכה בזהב,
1: בזהב
0: גם את כן. הזהב הזה הוא חלק דרך אגב.
1: כן, אבל בקרב רב הוא סיים במקום השלישי.
0: רק במקום השלישי, כן.
1: ואנחנו הרגשנו, כאילו, אנשי ההתעמלות, שהוא באיזשהו מקום הוא קופח, בגלל השיפוט הביתי, so-called, של האמריקאים, ואיכשהו קוז'י קוז'יגן היפני התברג שם והצליח לקחת את המקום הראשון. אבל לינינג היה הכוכב של התחרות הזאת, ועם 6 מדליות אולימפיות, ואם ניקח גם את המדליות שלו באליפות העולם השונות, שזה 11 בסך הכל, אז לא פלא שהוא הפך לאליל.
0: כן, הוא גם היה בעצם הספורטאי שזכה בכיר במדליות במשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס.
2: 6 יש לו, לא?
0: זאת אומרת, 6 מדליות, 3 זהב, 2 כסף ואחת מארד. אז הוא היה מספר אחר.

0: את במשחקים האלה, אחר כך מתעמלת אחרת, זאבו, אבל יחד עם זה, אחר כך הוא מייסד גם, הוא הופך לאחד מעשירי סין, הוא מייסד את מותג בגדי הספורט המפורסם שלו ב-1990.
1: עם השם המקורי, לינינג.
0: כשהוא ספורטאי ב-26 בסך הכל.
2: זה היה מותג נעליים בכלל בהתחלה, ואחר כך זה הפך להיות מותג הלבשה.
1: כמה מתעמלים אתה מכיר, אילן, בתור אחד שעוקב אחרי התעמלות המון שנים, שהצליחו למנף את ההצלחה שלהם להצלחה עסקית כזו?
2: מעטים מאוד. רוב המתעמלים שהצליחו למנף את הענף הזה, את המקצוע שבו הם התעסקו כל השנים, לתרגם אותו לכסף, הם כאלו שעשו את זה מתוך פרסומות וכאלו. אבל לינינג ממש מנף את זה בתחום העסקי, והיום הוא בין 500 האנשים הכי עשירים בסין.
0: תקשיב, לפני 3 עשורים, עודד, להיות ספורטאי שמרים מותג, זה לא כל... אתה יודע, אנחנו היום רואים את זה כמובן מאליו, כל אחד ממציא לעצמו מותג, מפרסם אותו באינסטגרם ובזה אז זה היה דבר מאוד מאוד חדשני, ובטח תיקח, תחשוב על זה בתוך סין, שהיא לא, אתה יודע, המדינה הכי משוחררת הייתה, וגם לא עד היום, וזה הרבה גם, דרך אגב, בזכות כל מיני רפורמות שנעשו אז בסין, אבל הוא באמת הופך לענק, יש לו היום, תיכנס לאתר של לינינג, יש לו הלבשה, נדמה לי, הכל, אילן, מי נעליים, הכל.
2: זאת החברה השלישית בגודלה בסין אחרי נייקי ואדידס, ובמרחק קטן ממש מאדידס במחירות. מעבר לתחום העסקי, אז רק לציין ככה שאת יודעת, יש את ה-All of Fame גם בהתעמלות, אז בשנת 2000 לינינג נכנס לרשימה המכובדת הזאת, ובצדק רב. באמת, אני שוב, אני מנסה לחזור להתרגשות שלי כמתעמל באותה תקופה. זה היה פשוט, זאת הייתה פשוט חוויה בלתי רגילה לראות את לינינג ואת חברו לנבחרת טונג פיי באים ופשוט כובשים את הענף הזה שאף אחד לא הכיר אותם לפני זה.
0: אני מודה שאני סיימתי את חוויית ההתעמלות שלי בלוס אנג'לס 84 עם פוסטר ענק של מרי לו רטון בחדר שלי בבית. האמריקאית הראשונה שמצליחה לזכות בתואר הקרב רב, שלא מגיעה ממזרח אירופה, שהייתה מדהימה עם, אתה יודע, תסרוק את העגולה הזאת שלה, שכל מה שהיא סיימה פס אקרובטי, השיער הסתדר לבול במקום, ואני מטלטלים הפרועים שהיו לי, אז אמרתי לעצמי, יואו, איזה כיף שהשיער שלה מסתדר ככה, בחיים זה לא יקרה לי.
2: אם היית מתעמלת אצל בלה קרולי,
0: זה היה קורה לי, אתה אומר, כן.
1: אילן גזית, תודה רבה. יש לי הרגשה שאנחנו עוד נדבר בפודקאסטים האלה. הרגשה מבוססת, אני חושב. תודה, אילן.
0: בטח שנגיע למונטריאול.
1: אנחנו נגיע אליו. תני לי משהו מהעולם שלי, אפשר? קטן? תוך העולם האולימפי הזה הגדול שלכם?
0: עכשיו שאתה אוהב עולם אולימפי.
1: אני מאוד אוהב, את יודעת אבל שיש לי עולם...
0: בקיצור, אתה רוצה להקפיץ קצת כדורים.
1: תני לי קצת.
0: איזה צבע אתה בוחר?
1: גם ככה קשה לי. קשה לי גם ככה בתקופה הזו. אנחנו מדברים על 1984, עדיין לפני עידן המקצוענים, דיברנו על זה ש-1992 תגיע נבחרת ארצות הברית. אבל שחקני המכללות האמריקאים היו לא רעים בכלל. ובמאי 84, 71 מהם מתקבצים במכללת אינדיאנה, תחת בובי נייט הגדול, מאמן מכללת אינדיאנה, אחד המאמנים הגדולים בהיסטוריה של המכללות. והם רוצים בסוף להיות 12. אני אקריא לך שמות של שחקנים שלא התקבלו לנבחרת הזו, אוקיי?
0: לא התקבלו.
1: לא התקבלו. קארל מלון, צ'רלס ברקלי, ג'ון סטוקטון וג'ו דומארס. אוקיי?
0: איך הם הגיעו לאנשהו, תגיד?
1: שחקנים שלמרות שלא הצליחו להגיע לנבחרת הזאת, התקדמו. שחקנים שכן הצטרפו לנבחרת, פטריק יואינג, קריס מלין, סם פרקינס, ועוד אחד, מיכאל ירדן.
0: מיכאל ירדן,
1: מייקל ג'ורדן, שהיום כמובן כל העולם מדבר עליו בגלל הסדרה, The Last Dance, ויש גם חלק ב-Last Dance על...
0: שמדבר
1: על אולימפיאדה ב-84, ועל כמה שהוא ככה ראו אותו והבינו מה. אז אנחנו מדברים בעצם על מאי של מחנה האימונים שהוא מתקבל, ה-12, בקלות, מספרים, הוא בא זה היה על הפרוטוקול בלבד מבחינתו, בובי נייט, שלא היה אחד שמתלהב בקלות, לא הבין מה הוא רואה. ואז הגיע הדראפט. עכשיו, לפני הדראפט, בובי נייט בא לג'נרל מנג'ר של פורטלנד, שהייתה לה את הבחירה השנייה, ידעו שהקים אולאז'ון הולך ראשון, ובחירה שנייה הייתה באוויר. אמר לג'נרל מנג'ר, תקשיב, תיקח את מייקל. אז הוא אמר לו, ג'נרל מנג'ר של פורטלנד, אני צריך סנטר. אז הוא אומר, אז תשים את מייקל כסנטר. רק תבחר אותו. פורטלנד לא בחרה את סון בוי, מייקל ג'ורדן הלך את שיקגו, והסוף ידוע. אז ג'ורדן מגיע למשחקים האולימפיים, כמוביל של נבחרת ארצות הברית. עכשיו, היום זה נראה מובן מאליו, אבל נבחרת ארצות הברית ניצחה את היריבות שלה ב-32 הפרש. נבחרת מכללות.